0: ခန္ဓာကြီးကိုချူမှတ်တာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်းတဲ့ခန္ဓာကြီးမှာရှိနေတဲ့ရုပ်ဓာတ်နံဓာတ်တွေရုပ်သဘောနံသဘောတွေအဲ့ဒီရုပ်သဘောနံသဘောတွေရဲ့ပြောင်းလဲနှိပ်စက်နေတာကိုအဲ့ဒါကိုသင်္ခါရဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ဒီထဲမှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတွေလည်းဒါဒုက္ခပါပဲဒုက္ခဒုက္ခအနာရကျင်နာကြိုက်တာခဲတာအိုရာသေးတာကျမ်းသာဒုက္ခဟောမှတ်လို့ကောင်းနေတယ်ဒုက္ခဝေဒနာလေးအဲ့ဒါကြတော့ဝိပရိနာမဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ခဏကောင်းတာတော့ကြပြက်သွားတာပဲဒါတော့ထိုင်ထိုင်တဲ့အခါမှာထိုင်စမှာတော့ထိုင်လျောက်မကောင်းဘူးလားနောက်ကြတော့နားကျင်လာတော့ကောင်းသေးရဲ့လားမကောင်းတော့ဘူးပထမကောင်းနေတဲ့ဝေဒနာလေးကိုဒုက္ခဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်ကောင်းနေတယ်အဲ့နောက်ကြတော့မကောင်းတော့ဘူးအဲ့ဒါမှဒုက္ခဝေဒနာဟာဝိပရိနာမဒုက္ခဖောက်ပြန်တဲ့ဆင်းရဲပဲဒါတော့ကောင်းတော့မျက်စိမြင်တယ်နားမြင်တယ်အခုနားမကြားဘူးလားဗျာကြားတယ်အရှင်းကိုမြင်တဲ့အတန်းကိုကြားတယ်ကောင်းတာလဲတလောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုးတာလဲမပေါ့တာမန်မြင်တာမန်ကြားရောအဲ့ဒီလိုအဆိုးကောင်းကြားရတဲ့ဝေဒနာကြတော့ဥပိ္ခာဝေဒနာအဲ့ဒီဥပိ္ခာဝေဒနာနဲ့ရှင်တဲ့ဖြစ်မှုပြက်မှုတဘောတရားတွေအဲ့ဒါသင်္ခါရဒုက္ခအဆိုးလည်းမဟုတ်ကောင်းလည်းမဟုတ်ဝေဒနာတွေလည်းအကုန်လုံးဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဖြစ်ပြက်နေတာပဲဒါပဲနဲ့လို့သဘောခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပြပြောင်းလဲနေတာသိအောင်ကြိုးစားသဘောခန္ဓာဆိုတာဒီအကောင်ထည်ကြီးမဟုတ်ဘူးသလိုကောင်းလို့ရှုမှတ်နေတဲ့ခမပူတာလေးတွေအေးတာလေးတွေမာတာလေးတွေပြောတာလေးတွေတင်းတာလေးတွေပရမတ်သဘောတွေပရမတ်သဘောတွေကိုသိအောင်စွတ်စွတ်ဆိုင်ဆိုင်မှတ်ပါကျေးဇူးတော်ရှင်တရမရန်ဒီဆရာတော်ဖျားကြီးကရှုမှတ်တဲ့အခါမှာပညာကိုခွာနိုင်သမျှခွာပါပုံသဏ္ဍာန်နဲ့လေဘိုက်ပုံသဏ္ဍာန်တို့ခါပုံသဏ္ဍာန်တို့လက်ပုံသဏ္ဍာန်တို့ခြေထောက်ပုံသဏ္ဍာန်တို့အဲ့ဒီပြည့်ညတ်တွေပုံဟန်နမိတ်တွေကိုခွာနိုင်တယ်မြခွာပါသဘောပရမတ်ကိုသိနိုင်တယ်မြသိအောင်ဆူဆိုက်ပါသဘောခန္ဓာကိုရောက်အပြောခန္ဓာနဲ့သဘောခန္ဓာအဲ့ဒီသဘောခန္ဓာပြောင်းလဲနေတဲ့တကယ်ကိုတားမြစီးမြဒလဇက်ပြက်ဒလဇက်နှိပ်စက်နေတဲ့သဘောကိုဒုက္ခသစ္စာသင်္ခါရဒုက္ခကြံတဲ့ခန္ဓာကြီးလည်းဒုက္ခပါပဲပရိသဏေဩရဩနာတိအကုန်ဒုက္ခကြီးပဲဒါပေမဲ့ဝိပဿနာရှုမှတ်နေတာသဘောခန္ဓာကိုသိဖို့သဘောခန္ဓာဒုက္ခမှန်းသိတော့အပြင်ခန္ဓာကြီးရလည်းပဲဒုက္ခပဲဆိုတော့ပါမသွားဘူးလားအကုန်လုံးဒုက္ခတွေပဲတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာတဏှာလောဘကပါသစ္စာအော်ပြောတော့တဏှာလောဘကိုအဓိကကောက်ထားတာသို့တော်လည်းပဲဒီလောဘတစ်မျိုးတည်းမဟုတ်အဝိဇ္ဇာလည်းပဲဒါသမုဒိယသစ္စာဒေါသတို့အိတ်တာတို့မစ္စရိယတို့ကိလေသာ10ပါး1500အကုန်လုံးဟာဒါသမုဒိယသစ္စာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဓာတ်တဲ့ပုံပြီးကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်မပါတဲ့ကုသိုလ်တွေဟာလည်းပဲသမုဒိယသစ္စာဒါနပြုတယ်သီလစောင့်တည်တယ်နောင်ဘဝကောင်းစားဖို့ကိုခင်မင်းတဲ့သူနဲ့ပြန်လဲဆုံတွေ့ဖို့စတဲ့အဖြစ်မဉ္ဇဏ်ဖွဉ္ဇဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်မထားဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်မထားပဲနဲ့ဉာဏ်ပညာဥမရှိပဲနဲ့တဏှာဥရှိပြီးတော့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာလည်းပဲသမုဒိယသစ္စာတည်းပါတာပဲဆင်းရဲကြောင်းမလားအဲဒီကုသိုလ်ကြောင့်ခန္ဓာရမခန္ဓာရတော့မဆင်းရဲဘူးလားအဲဒါကြောင့်မလို့အဓိကကတော့တဏှာလောဘဟာအဓိကပဲဒီတဏှာလောဘကိုနောက်ထိုးပင်ကိုလှုပ်ပင်တဲ့အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာတဏှာသူနဲ့တွဲပဲဒေါသအိတ်တာတို့မစ္စိယတို့ထိနာတို့ဥဒ္ဒစ္စတို့အဟိရိကတို့အနုတ္တပတို့ဒိဋ္ဌိတို့ဝိသိကိစ္ဆာတို့ကိလေသာ10ပါးအကုန်လုံးဟာဒါသမုဒိယသစ္စာကြီးပဲမြောက်ပွားလိုက်လို့ကျဲလာတဲ့1500ကိလေသာတွေအကုန်လုံးသမုဒိယသစ္စာကြီးပဲအဲကုသိုလ်တွေမှာလည်းဉာဏ်မရှင်တဲ့ကုသိုလ်အဲ့ဒါတွေကသမုဒိယသစ္စာတွေဝင်သွားတာပဲအဲ့တော့အဓိကအများဆုံးဟာသမုဒိယသစ္စာကိုဖြစ်စေတာဘယ်ဟာကအများဆုံးဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲရောဤတို့မောဟအဝိဇ္ဇာလောဘကတစ်ခါတည်းမှတိတာတယ်လောဘဖြစ်တာဒေါသလည်းတိတာမောဟကဖြစ်မှန်းကိုသိရလားဆိုတော့ဖြစ်မှန်းကိုမသိဘူးဥမာဆွန်းစားတယ်မှတ်မှတ်ဘူးဆိုရင်စားလိုက်တာပဲမဲ့မဲ့မောမောကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူး မကြိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမမောတာလည်းမဟုတ်ဘူးမကြိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတားနေကြဟာစားပလိုက်တာပဲစားတော့ပြီးသွားတာအဲ့ဒါမောဟနဲ့စားတာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောတွေတိတဲ့သဘောတွေမာတာတွေပြော့တာတွေဒီအမှန်တရားတွေကိုသိပါတော့မလားအမသိရင်အဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမောဟပဲဒါကသူကလောဘကြီးနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒေါသကြီးတာလည်းမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားကိုမသိတော့ဘူးမေ့သွားတာပမာဒလို့ခေါ်တာပေါ့ပမာဒောမစ္ဆုနောပရံမေလျောပောဆာပါများလို့ရှင်အမညာဖွညာမရအောင်မညာဖွညာများတော့ခန္ဓာရခန္ဓာရတော့သိရတယ်ဒါကြောင့်မလို့မေလျောပောဆာခြင်းဟာသိခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲတဏှာလောဘဟာသမုဒယသစ္စာလို့တဏှာလောဘကိုအဓိကကင်ပြောတော်လဲပဲဉာဏ်နဲ့ကြည်လည်တာတွေအကုန်လုံးပါသွားတယ်ကြည်လည်တာတွေခြုံငင်းယုတ်သိမ်းသွားတယ်သူတော်ကောင်းတို့ရှုမှတ်နေတော့တတင်းကတတင်းကတတင်းကလောဘဒေါသတွေချုပ်မသွားဘူးလားတဲ့ငါတဲ့ငါချုပ်သွားတာនិရောဓနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားကဲနိဗ္ဗာန်ကြတော့မှនិရောဓသစ္စာအခုကချုပ်ချုပ်သွားတာ ਉਹ និရောဓလို့ခေါ်တယ်និရောဓဒါပဲနဲ့လို့ခေါ်တဲ့အခါကျတော့ကြိလေသာတွေချုပ်သွားတာនិရောဓသစ္စာတယ်လို့ပြောတာတော့ပြည့်တော့မရှိပါဘူးတကယ်និရောဓသစ္စာအနုပါဓိတေတနိဗ္ဗာန်ဖျားယဟန္တာတွေဝန်ဆံသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါនិရောဓသစ္စာပဲအခုတတင်းကတတင်းကချုပ်သွားတာဏိရောဓသဘောပဲအဲ့တော့ကိလေသာတွေခြုံငိမ့်သွားတာကဘာသစ္စာရှုမှတ်ပွားများနေတာကဘာသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကဘာသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာယောဂီတို့ရှုမှတ်တိုင်းရှုမှတ်တိုင်းဖောင်းတဲ့သဘောပိန်းတဲ့သဘောမြင်တာကြားတာနားနာစားတာအကုန်လုံးပါတယ်နော်အဲ့ဒါအကုန်လုံးကဘာသစ္စာပါလေနာကျင်ကြိုက်ခဲနေမှာဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်ဘူးပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ပြောင်းလဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခန္ဓာ၅ပါးအကုန်လုံးဟာဖြစ်ခြင်းရဲ့အနှိမ့်ဆက်ခံပြက်ခြင်းရဲ့အနှိမ့်ဆက်ခံလို့ဒုက္ခကြီးပဲဒါကိုပြောတာခန္ဓာ၅ပါးကဘာသစ္စာ
1: ဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ
0: တဏှာလောဘကဘာသစ္စာ
1: ဒုက္ခ

ထာနေသူနိဗ္ဗေယောပရထံအထမိတ်ဆံတော့ခန္တိမစ်တင်စဘာဝေမေတ္တာလူကိုမေတ္တာအဖြစ်များသောခမာတိလောတိခံသောလေ့ကျင့်ရှိသောယောပုဂ္ဂလအရှင်ပုဂ္ဂိုလ်သည်သဗ္ဗထာနေသူလုံးစုံသောယထာနာရု၌နိဗ္ဗေယောဘေယံကင်းပချမ်းသာရသည်ဟောတိစင်သည့်မတွေ့ဖြစ်ပါ၏ပရထံအထမိတ်ဆံတော်သူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးမိမိရဲ့အကျိုးအကျိုးနှစ်ပါးကိုလူလာသောသူသည်ခန္တိမစ်တင်စာတိခဏ်ခြင်းမေတ္တာထားခြင်း

0: ဣန္ဒိပြုစုကေဘုသောကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုတို့ကြောင့်ဘေးရန်ခတ်သိမ
1: ်
0: းအန္တရာယ်ခတ်သိမ
1: ်
0: းနှောင့်ယှက်ခတ်သိမ
1: ်း
0: ကျင်းလွန်ငြိမ်၍

0: သူတော်ကောင်းတို့မျက်မှောက်ပြုအပ်သော
1: မျက်မှောက်ပြုအပ်သော
0: မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်
1: မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်
0: ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကို

0: ကုသိုလ်ကောင်းမှု
1: ကုသိုလ်ကောင်းမှု
0: စုစုတို့ဤအဖို့ပါကကိုအမိအဖအ
1: မ
0: ိအဖဆရာသမား ဆရာသမားနမင်းကြီးလေးပ
1: ါ
0: တရားမင်းကြီးအား မှုထား၍
1: 31
0: ဖုံကျင်လေကြကုန်သော
1: တ
0: တဝမှန်သမျှတ
1: တဝမှန
0: ်သမျှအနန္တရူအား မြပေးဝေပါကုန်၏
1: မြပေးဝေပါကုန်၏
0: မြရာကြ၍

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး9ရက်တလ62ခုနှစ်တွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအကာကိုပယ်၍အနှစ်ရှာကြရန်တာရောပမတုတ်တရားတော
1: ်အနှစ်ရွေးရဖို့သစ်ပင်ပင်မှာအနှစ်ရွေးရဖို့ရာအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတာရောပမတုတ်ဆိုပြီးဟောတယ်သဗ္ဗံဝေမာကိုလို့ရှိတာကအနှစ်ကိုလို့ရှိတယ်လက်ဝင်ရိုးတို့လက်သဘိုးတို့လုတ်ဖို့ဆိုတော့အနှစ်မှလည်းခိုင်ကြမှာကိုအဲ့ဒီအနှစ်ကိုလို့ရှိလို့တော်တဲ့ရှာသွားညာတော့လေအတိုင်းအခဲနှစ်ထင်ပြီးပြန်ခဲ့ရင်လည်းကိုလို့ရှိတဲ့အကျိုးကြီးရမှာမဟုတ်ပါဘူးအပွေးကိုအနှစ်ထင်ပြန်ရင်လည်းလို့ရှိတဲ့အကျိုးအကာကိုအနှစ်ထင်ပြန်ရင်လည
2: ်း
1: မကြည့်ပါဘူးတဲ့အသားတွေနှစ်ထင်မြင်ရင်မကြည
2: ့်ပါဘူ
1: းအသက်ကိုအနှစ်မှန်းသိမှကိုလိုရှိတဲ့ကျိုးပြီးမယ်မကြည့်ပါဘူးရှင်းညာမကြ
2: ည
1: ့်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သာရောပမသုံးဆိုပြီးကြတာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကသေရိစ္ဆာကြာဟောချတယ်ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့အနှစ်ကိုသိဖို့ရာနဲ့အနှစ်ကိုခုတ်ယူမှသာရင်ကိုလိုရှိတဲ့ကျိုးကိုငုတ်ချကြည့်နေနိုင်တယ်ဆိုပြီးဒီကာလဟောထားတဲ့တရားရှိပြီးဒီကာလမူလပဏ္ဏသပါဠိတော်ဒီကကျောသာရောပမတုတ်တယ်နော်သာရောပမတုတ်ဆိုတာသာရကအနှစ်ပမကဥပမာတဲ့အနှစ်ကိုဥပမာထားပြီးကြပါရဲ့အာရုံကုတရားနာလာကြတဲ့ဓမ္မတွေမှာတဲ့ဘာကြောက်เสียအကောင်းဆုံးလို့ဆိုတော့ချင်းချင်းဒီဘုရားပြိသေးဒီဘုရားသုတိပြီးဒီကလာသွားလို့ရှိဖြင့်သုတိဒုက္ခသစ္စာပြီးပြိသေးဒုက္ခသစ္စာဖြစ်မှာသိကြပါလ
2: ား
1: သုတိဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြီ
2: း
1: ပြိသေးဒုက္ခသစ္စာဖြစ်မှာသိကြောက်เสียအကောင်းဆုံ
2: း
1: ဘာကြောင့်လဲဒုက္ခရဲကထွက်ပြီးဒုက္ခရရင်တော်သေးရဲ့ဘုရားဘုရားဒုက္ခကထွက်ပြီးဒုက္ခရမယ်ဆိုတော့တရားကျော်ပဲငုံအမြဆုံးကထွက်တာအဲ့ဒါကြောင့်အခုတရားနာလာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကုသိုလ်ရရင်လေလို့ဆိုပြီးမနာပဲနဲ့ပေါ့ဗျာမညာဘုံညာကိုမရရအောင်အထုတ်ပြီးအရာကိုပဲငါတို့ယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုဖြင့်မွေးမိအောင်မွေးကြပါကုသိုလ်ရရင်လေဆိုလို့ရှိရင်ဗျဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်ဓမ္မတဝနာကုသိုလ်လေးလောက်နဲ့တင့်တယ်ဒီတကာကမနေကြပါနဲ့ဆိုတာကိုလည်းမှားရတယ်ဘုရားဓမ္မတွေလောကီဥမာပြကြပါစို့တဲ့ဉာဏ်လောက်ကလေးလို့ပြည့်စုံဇာယရဏတွေပေါ်များလာကြတယ်အဲသင်္တယ်နဲ့ပေးနိုင်ကနိုင်ကြတယ်တော်လောက်ပြီလို့တင့်တယ်ဒီမနေပါနဲ့ဇာတိစရာမရဏမှာထွက်မြောက်လို့ကြပါ
2: ဟု
1: တ်ပါဗျာ။အင်းတော်ရက်တို့လူချင်းတူလာပြီပြင်းနေကနိုင်လေးရှိလာပြီ။ဒါတော့ပါပြီသူတို့ကလည်းချိန်မှခံရပါပြီ။သူတို့ကိုရုကုတ်ချင်းရှားလိုက်တဲ့ဒီချိန်လေးရောက်လာတယ်လို့ဓမ္မတွေကတော့ခရင်းနဲ့ဒီကကျော်တို့ကတင်းတိမ်နေလို့မတော်ဘူး။ဟု
2: တ
1: ်ပါဗျာ။ဒါပြင်တံပြင်ညနဲ့ကိုယ်ဟာလေးကိုချင်းမြောက်ပြီးဒီကာလကိုယ်ဟာလေးနဲ့ကိုတော်ပြီလို့ဆိုပြီးဒီကာလမနေလိုက်ပါနဲ့
2: ။
1: နောက်ကြလာတဲ့အခါကြလို့ချင်းသူ့မာတဲ့ဇာတိဇရာမရဏဘာလွတ်ပေါ်ရရေးတာအကြီးဆုံးချပြီးဒီကာလဩငါတို့ဖြင့်သီလရင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီပေပြောနေပြောရှိပြီလို့လေဒကာရမတို့တင်းတိမ်ပြီးမနေလိုက်ပါနဲ့မှန်ပါဗျာသီလရင်းနောက်နဲ့လဲမနေလိုက်ပါနဲ့လူသားဖြစ်ရုံနဲ့လည်းတင်းတိမ်မနေပါနဲ့မှန်ပါဗျာသီလပြည့်စုံရုံနဲ့လဲသမารီလေးပြည့်စုံပြီဆိုပြီးဒီကာလရယ်သမารီစကန်းတော့ပြင်တို့ဒေါ်ရငရကြပေါ်လို့လဲသင်္တေငနေလိုက်ပါနဲ့ဇာတိစရာဗျာတိမရဏသောကပိဒီဝမလွတ်သေးပါဘူ
2: း
1: ဒါကြောင့်မသင်္တေငွင့်တာသင်္တေမှာဆိုတဲ့အတွက်အနှစ်မဟုတ်တာဟုတ်အနှစ်လို့ယူမှာဆိုတဲ့အတွက်ကိုရောကြီးကတာရောပမသုတ်ဖို့ရှင်းညာ
2: ရှင်းပါဘူး
1: ဒါဖြင့်လူရင်တူပဲနိုင်ကန်းတန်ယုံနဲ့လည်းတင်းတိမ်မနေပါနဲ့
2: ။
1: သိနံပါတ်ကနော
2: ်။
1: သီလလုံးကြုံယုံနဲ့လည်း
2: တင်းတိမ်ယုံပါဘူး။
1: သမာဓိရဲ့ကြီးကြီးကမျှနေဟာအမြင်ခြင်းဒိဋ္ဌိချက်ခုညာရတာမျှနေလေအေးဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ကြပြီတော့ငှညာဖုန်ညာရမှာတင့်တယ်ကြပါသဘောက
2: ြ
1: ပြန်ပြောပါဦးမယ်ဒကာရမတို့လူချင်းတို့ဆိုချင်းမဲ့မဲ့နေနိုင်ခံနိုင်ပြီးထိုက်တံတော့ပြေးနိုင်ကမ်းနိုင်တာနဲ့လေကျင့်တယ်မနေပါနဲ့သီလကိုစောင့်တည်နိုင်ပြီးဒီကရဖြည်းဖြည်းစင်စင်နေနိုင်ကမ်းနဲ့လေဗမာရိကြီးကြီးကမျှနေလေဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုတဲ့အထင်ပေါက်အမြင်ပေါက်နဲ့လေအေးဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရလာမှသိမ့်တင်ရပါလို့ပြောလိုက်ပါဘုရ
2: ား
1: အဲ့ဒီမှာပင်္ဂလကွတ်ဆဆိုတဲ့သာသီပြည်ဇေရုံကျောင်းမှာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးသရင်သုံးပြီးတကားကနေတဲ့အခါမှာပင်္ဂလကွတ်ဆဆိုတဲ့ဘုရားကအရှင်ဗျာလောကကြီးထဲမှာမဂ္ဂလိသောတာရပုရဏကတုဝသိမ့်ကြီးဆိုတဲ့ဆရာကြီးတွေဘုရားလို့ပြီးတကားကနေကြတာတချို့လဲသိတယ်လို့ပြောကြတယ်အလုံးစုံကုန်တချို့လဲမသိဘူးလို့ပြောကြတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါဘယ်လိုမှတ်ရမှာတော့ဥကမေးလိုက
2: ်
1: ဘုရားတွေကဘုရားအပွင့်ငါကဘုရားတွေကသိနေအဲ့ဒီဘုရားတွေပုံစံထားပြီးဒီကလာသူကမေးလိုက်တချို့ကလည်းအလုံးစုံကုန်သိတယ်တချို့ကလည်းအလုံးစုံမသိဘူးလို့ပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပြုပြီးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ပဲသိကြပြီးဘယ်ဟာမှန်ရောမှာပါလိမ့်မလဲလို့ပြောတော့ဘုရားမဲမဲတာရင်ငါမဖြေဘူးကွာမဲမဲတာရင်ငါမဖြေပါဘူးကွာငါဟောတဲ့တရားကမင်းနဲ့ထောင်ပ
2: ါ
1: ဘုရားဟောရဖြေရမှဖြေပဲဘုရ
2: ား
1: ငါကဘုရားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားလုပ်ပြီးဒီကရနေကြတာလေအလုံးစုံမသိဘဲနဲ့သိတယ်လို့တောင်းခံနေကြတာလေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကွာတဲ့တော်တဲ့လူတယောက်သွားရကွာတဲ့တော်တဲ့မှာအမနာဖြောင်းနေသေးအနှစ်လိုရင်လို့သွားရကွာအနည်းလိုရင်တော့သွားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ပြန်กว่าတဲ့ဓမ္မတိုင်းပြီးဒီကရတော်ရင်ဖြောင်းဆိုတဲ့ပင်ကြီးသွားပြီးဒီကရဘွားခုတ်တယ်လဲလိုက်လဲလိုက်ပြီးဒီကရအကိုင်းဆက်တွေဖြန်းပြန်ပြီးဒီကရသူလက်ဝင်ရုပ်လို့ဖို့သဘောလို့ဖို့ဆိုပြီးပြန်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီကသိကြလို့မှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုတွေးလိုက်ကြတော့ဆိုဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအနည်းလိုခြင်းလိုတော်တဲ့လာလိုက်ကြတာအနည်းမရပဲနဲ့အကိုင်းကဲ့တွေဆန်းပြီးဒီကရပြန်သွားတဲ့အတွက်အင်းကြတော့လဲဝင်ရုပ်လို့လေခါကြလို့ချင်းလဲဝင်ရုပ်လို့နဲ့ချင်းသူအထမြောက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့သိကြလို့မှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီလိုပြစ်တင်မှာပဲမတင်ပေဘူးလ
2: ား
1: တင်ကြတယ်နော်အနည်းလိုရှိလို့လာတာဒကာရမတော့အကိုင်းကဲ့ဆန်းပြန်သွားတဲ့ဆိုတော့ကလူရကိစ္စကြီးမြောက်ခြင်းလို့ရောက်ပ
2: ါ
1: အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါလေကွာတဲ့ဒကာရမတို့လည်းဒီတိုင်းပဲသန္ဓရာကြီးတွေမှာငရဲကပြက်လာတော့ငါခါရတော့ငရဲကပြက်လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများတော့ငရဲကပြက်လာတော့ငါတို့ဒီလူပြင်မဆရာကောင်းသမားကောင်းဖရာကောင်းတို့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဇာတိကရာမရဏတွေမှာလွတ်ရကျွတ်ရကျိုးစားပါတော့မယ်အနစ်ပါရဖြစ်တဲ့တရားယူပါတော့မယ်ဆိုပြီးကလာတက်လာခဲ့ကြများတော့လေလူပြေရောက်လာတဲ့ခါကျလို့ရှင်များနဲ့မသိပဲနဲ့ဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့သူများလို့သရုပ်လို့သူများကိုင်းကလေးကိုင်းပြီးဇီဝရရဲ့တော်တန်းဖြောက်တိုင်ကြီးဒါလေးကားလေးနဲ့နင်းနေခံနေပြီးသမားဖြင့်တော်သေးရဲ့ဆိုပြီးကြောက်နဲ့တင်းတိမ်နေလို့ရှင်လေဒကာရမတို့တော်တဲ့နှိစ္စာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုင်းခဲဆန်းပြန်တာနဲ့တူလိုက်ပြီချင
2: ်း
1: သဘောကျအနစ်လာရှာတာဘာဆန်းပြန်ပါလိမ့
2: ်
1: ကလေးရနှစ်ရသွားရှာတော့
2: မရပါဘူ
1: း။ဒါပေမဲ့အိမ်ကြတော့သူလဲဝင်ရိုးတွေလဲတဘိုးတွေလုပ်တဲ့အခါကျတော့အင်းသူ့ဒုက္ခပေးဖို့ဖြစ်မှာ။မ
2: ှန်ပါ
1: ဘူး။တဏှာကျိုးရအောင်မယ်။ကျိ
2: ုး
1: ပါဘူး။အဲ့တော့နှဲ့လို့ရှိလို့လာညာဆိုတော့အကိုင်းခဲ့ချမ်းပြန်တယ်လို့ဒီကဓမ္မတွေရဲ့ကိုယ်လူဖြစ်ကျွတ်နှပ်ပြီးနေနေတိုင်းတိုင်းကြည့်ပြီးလူပုံစံမှာလူကလေးဖြစ်ပြီးဘုရားပူဇော်ရှိတော်တော်ဆိုပြီးဒီကလာတဲ့အကိုင်းခံဒီကရာမပြန်လိုက်ပါနဲ့အနှဲ့မဟုတ်သေးပါဘူ
2: း
1: အကိုင်းခံဒီအနှဲ့ကအနှဲ့မဟုတ်သေးပါဘူးတဲ့ဓမ္မတို့ဒါစဉ်းစားရအောင
2: ်
1: မိမိကိုယ်ရောရှင်းရအောင်ဟောငါကိုယ်ရုပ်ကိုရှင်လောက်လာတော့တော်တော်ရဲ့ သူများဒီလိုကိုယ်ရုပ်ကိုယ်ချင်မှမလုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုင်တို့တော်ရဟဆိုပြီးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမြောက်သူတော်နှိပ်ချပြီးကြလားဒါနဲ့အချိန်ကုန်နေကြမယ်ဆိုတကယ်ကျွဲအကင်းဆန်းပြန်ပြန်လို့မှန်ပါဘူးအနည်းရပါဘူ
2: း
1: အင်းမနဲ့နာဘူးလားန
2: ည်းန
1: ာပါဘူးမြစ်ကိစ္စကိုသုံးလိုက်မယ်ဆိုတော့သုံးလို့ဖြစ်သေးရဲ့မှန်ပါဘူ
2: း
1: အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေမှလည်းယခုတော့ဖြင့်ဒီပါရီထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကောင်းကြထိုက်တဲ့တစ်ချို့လည်းမကောင်းကြဘူးကောင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဤမြတ်လောက်လူပေါင်းတယ်မှာကြတော့တင်းနေတယ်လေဖော်ပေရနဲ့ကားနဲ့တိုင်းနဲ့အရင်နည်းနဲ့နေနိုင်တယ်ဆိုရင်ပြင်လူအောင်တော့မကြဘူးတော်သေးရဲ့ဟေးသို့ပြီးတဲ့ကာလမိမိကိုယ်ချင်းမြောက်သူတော်ဘာဒီလိုမှမဖြစ်လို့အမနဲ့အားထုတ်နေရတယ်ဆိုတာလေသူတော်ဘာနှိမ့်ချပြီးတဲ့ကာလကိုယ်ဟာလေးနဲ့ကိုယ်တင်းတိမ်နေလို့ရှိရင်ပြင်နှစ်လာရှာငရဲကလာတော့မှနှစ်ရှာမလို့လာကြတယ
2: ်
1: နစ်ရှာမယ်လို့လာကြတယ်ဥစ္စာဒီကြတော့အကိုင်းခက်ခံပြန်သွားတော့လောကိစ္စမပြီးတော့ဓာတိကရမရဏဓာတိမရဏဓာတိသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသဒကာသစ်လွတ်ပါလွတ
2: ်
1: ပါဘူး။ဘယ်နဲ့ကြောင့်မလွတ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မတင်းတိမ်ကောင်းတာနဲ့တင်းတိမ်ပြန်လို့အနှစ်မရလို့ပေါ်တယ်။ပေါ်ကြပေါ်ပါဘူ
2: း။
1: ဘာမရလို့စဉ်းစားကြပါစဉ်းစားကြပါဓမ္မတို့သိပြောပြီးလို့ခင်ဗျားတို့ကလူတလုံးပြင်းသေးပြောပါပြီကွာဒါတော့လည်းသုံးနဲ့နှောင်းရရှိတယ်နော
2: ်
1: အဲ့ဒါလောက်နဲ့လည်းတင့်တယ်ဒီတကရာမနေပါနဲ့လို့ဆိုတာကိုတင့်နာမပြောလိုက်ပြောတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒကာကြီးတော်တဲ့ဝင်လာဒီတကရာအနည်းချပါတဲ့ဥစ္စာအပွေးတွေထုတ်ဒီတကရာဒါလဲဝင်ရောဒါလဲတဘောလုံးမယ်ဆိုပြီးပြန်သွားတော့မျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနည်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဩဒီကအနည်းချလာတာအပွေးတွေဆန်းပြန်သွားတယ်အပွေးတွေဆန်းပြန်သွားတယ်အိမ်ကြတာသူလဲဝင်ရုပ်လို့မယ်လဲတဘောလို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းကြီးဒုက္ခဖြစ်စီရဲ့လို့မျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနှစ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မပြောဘူ
2: း
1: ပြောကြတယ်နော်အဲ့တော့ပြောတဲ့လည်းလည်းသူဒုက္ခရောက်အောင်မှမသိကြဘူ
2: း
1: နော်သူကဘာမသိတာတော့ဆိုတော့အနှစ်မသိတာဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမသိပါလိမ့
2: ်
1: အနှစ်မသိပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိကြဘူးလ
2: ား
1: ဒီမှာလည်းဆိုပြီးပဲတဲ့ငါတို့ဒီအပေကတက်လာတော့ငါဇာတိကရာပြာတိမရဏသောကပိကဒုက္ခဒေါမနသတို့လို့ရငိမ့်ရသိမ့်ရပဲကျိုးစားတာတော့မယ်ဆိုပြီးတက်လာပြီးဒီလာလေးနဲ့တင်းတိမ်ဒီကလာတော့တော့ဖြစ်တယ်ယူလေးကြီးတော့အင်းလေးကလေးရှစ်ကလေးနဲ့ပဲနေရတယ်တလောက်ဆိုရင်သေပြောပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဇတိကရာမရဏဇတိတို့ကလွတ်ပါလွတ်ပါပ
2: ါဘုရား
1: မလွတ်သေးတော့ဘူးတဲ့ခေါင်းကအပွေးဆန်းပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူလေရဲ့ကွာ
2: တ
1: ူပါဘုရားဘုရားကဘုရားကဒိဋ္ဌိဝဆရာအပွေးဆန်းပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူလေရဲ့ကွာအပွေးဆန်းပြန်သွားတဲ့လက်ကိစ္စပြီးပါမပြီးပါဘူ
2: း
1: မလိုလားဗျာ
2: ဟ
1: ေးဒါသဘောကျက
2: ြ
1: ဒါကြောင့်ခွင်းတို့ဒကာဓမ္မဒီမှာသီလအထက်တက်ဖို့ရရှိသေးတဲ့ဥစ္စာသီလလေးနဲ့တင်းတိမ်ပြီးနေလို့ရှိရင်ဖခင်ကအပွေးထမ်းပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတူကွာမင်းကအကိုင်းထမ်းပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့သာတော့ဗျာသာပေမဲ့လူရကိစ္စပြီးပါရဲ့ဟေးဇာတိကရာဗျာဒီမရဏသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသတော့လွတ်ရလွတ်ရေးကြည်ရေးကဝေးနေပြီမဝေးဘူးလ
2: ား
1: အဲ့ဒါကြောင့်အပွေးခံပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတကွာတဲ့နောင်လဲအလုတ်လုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆိုရင်ဒုက္ခလက်လာကြီးရောက်တော့မယ်မှန်ပ
2: ါ
1: ပါဘုရားမရောက်ဘူးရ
2: ောက်ပါပါဘုရား
1: အဲ့ဒါမျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုပြောပါတယ်ကွာဘုရားကတင်္ဂလကွတ်ဆဘုံနာဟောင်းမှန
2: ်
1: ပါပါဘုရားတရားတော်ပုဂ္ဂိုလ်ကတည်းကသိတော်တဲ့ဝင်လာပြီးဒီကလာနှစ်ချာလာတယ်နော်မှန်ပ
2: ါ
1: ပါသူကနှစ်နဲ့နှစ်မှမကွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့ဘူးတဲ့သစ္စာအကာရေထမ်းပြီးကြလဲလဲဝင်ရလဲတဘောလုံးမယ်လို့ထမ်းပြန်သွားတော့မျိုးလုံးမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မတွေးဘူ
2: း။
1: ဟောဒီလူကနှစ်နဲ့ကာမမကွဲရှာဘူး။အိမ်ကြလို့ရှင်လဲဝင်ရလဲတဘောလုံးခဲ့ပြီးရှိတော့ဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်သူအကျိုးမပြည့်တဲ့ပြင်သူဒုက္ခရောက်ဖို့ဖြစ်ကြတော့မယ
2: ်။
1: မတွေးဘူး။
2: အ
1: ဲဒီတွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနှစ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘု
2: ရ
1: ားဘုရားလိုက်ညာအနှစ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီလိုတွေးလိုက်ပါလေနောက်လောက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့လည်းတခါသေးလက်ကိစ္စပြီးပါမှာဘုရ
2: ား
1: မပြီးတဲ့ပြန်မှလောက်တာကပြန်မှန်ပြီးနည်းနည်းလေးနဲ့ဆွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမောင်းကြည့်တဲ့အခါက ဒီကာတွေကဝန်တင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဖြတ်ကနေကျိုးသွားမှာပေါ့ဘယ်မှာသာလဲကိစ္စသိနိုင်မှာ
2: မ
1: သိနိုင်ပါဘူးအဲမသိနိုင်တဲ့ရှင်တွေရောက်သွားတော့အနစ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကာနစ်တင်ပြီးသွားလေရဲ့ကွာလို့မဆိုရဘူ
2: း
1: ဆိုရမှာပဲသဘောပါက
2: ြ
1: အကာနစ်တင်ပြီ
2: း
1: ရှင်းနေတော့အဲ့ဒါဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကဘုရားဓမ္မတို့တမထလေးနဲ့တင်းတင်းနေနေလို့ပြောတာသဘောကြ
2: တ
1: မထလေးနဲ့တင်းတင်းနေပါနဲ့လို့ပြောလိုက်ကြပါပဲဘာနဲ့ကြောင့်ဒါတော့ကတမထဆိုတာမျိုးကဘုရားဓမ္မတို့ခဏပြက်သွားတယ
2: ်
1: ဣတိသိင်္ဂရဝတ္ထု၆ကျဲပါလားအင်းကောင်းကင်ပြန်မြေရွှေနိုင်များဆိုတော့ငါဘရင်ကံကုန်းနဲ့မှားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝုန်းနေကြတယ
2: ်။
1: ထိုင်မြဲပါ့။အဲဒါကြောင့်သမထနဲ့မမြဲသေးဘူးဆိုတာဒီဝရကြီးထောက်ကြည့်လို့ရှင်လည်းဖရဲရဲသွေးစိတ်တောင်ပြုတ်ပြီးပါတန်ခါရဲသံဖက်ပြုတ်ပါရောဘင်းရင်ငါဘကိုပြုတ်ကြတယ
2: ်
1: ။တကူလည်းမဖန်ရှင်နိုင်ဘူး။မြင်လည်းမရဒိဗ္ဗချက်ကူလည်းမရဘူးဒိဗ္ဗသောတာလည်းမရတော့ဘူးအိတိဝိဒါလည်းမရတော့ဘူး။အရင်ကတော့လာတရားဝဇင်ခါတော့ကတော့ကောင်းကင်ကလာလာဟောနေတာမှန
2: ်ပါဗျ
1: ာဤသာသမထရေပြက်လွယ်ပုံကတော့ဖြင့်ဒကာရကျွေးဘာမှရှိမှန်ရွှေပကံသဘောရောက်နေတယ်မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: မရောက်ဘူးလား မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်သမထလေးလောက်နဲ့လဲတင်းတိမ်မနေနဲ့အကာထမ်းပြန်သွားတာကွာမှန်ပါဗျာဘုရားကဟောရှင
2: ်
1: မှန်ပါဗျာဘာသဘောကျမှန်ပါဗျာန
2: ာ
1: နဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ပိုင်းဘွားတဲ့ပြောသောပုဂ္ဂိုလ်ကလာပြန်လေတဲ့လာပြန်တော့ကွာနော်တော့တဲ့မှာညက်လာပြီးသစ်ပင်ကြီးရှာတာသစ်ပင်ဖြောင်းနေတဲ့သစ်ပင်ကြီးသူတွေ့တယ်ကွာသူပြီးခုတ်ပြီးလဲလိုက်တာပဲတဲ့လက်ပြီးကတော့သူလက်ဝင်ရုပ်လို့ဖို့ဆိုပြီးကာလအသားတွေဆန်းပြန်သွားတယ်ကွာအသားတွေဆန်းပြန်သွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လုံးဝရလို့တဲ့အခါကိစ္စကိုလိုချင်လို့ကြည့်ပါမကြည့
2: ်ပါဘ
1: ူးခင်ဗျ။မြစ်လောက်တော့ခိုင်းပါမခိုင
2: ်းပါဘ
1: ူးခင်ဗျ။မခိုင်းတဲ့အချိန်ကြီးရောက်နေတော့မျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြစ်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြန်ပြောမှာပဲ။ပြောပါဘူးခင်ဗျ။ဒါကကျန်ပြောပဲဘူးလား
2: ။ပြောပါဘ
1: ူး။ဒီကူပြောလိမ့်မယ်နော
2: ်။ပ
1: ြောပါဘူး။ဩော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောတဲ့နှစ်လာရှာပြီးဒီကာလနေညစရာနှစ်ညသာမကွဲခြားပဲဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတော့ရောက်။အသာချမ်းပြန်သွားတယ်လဲလို့လှုပ်ရှားတော့မယ်။ဘာရမှာပဲဒုက္ခပြမကြခင်ဖြစ်เสียတော့မယ်လို့မတွေးပဲဘူ
2: း
1: အင်းတရားစစ်တာဘာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာပါလေ
2: ဖြစ်ဖြစ်ပါပ
1: ါနှစ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာဆိုတော့ရေးမိကြအဲ့ဒါကဘုရားဓမ္မတို့တဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်၅ပါးဉာဏ်ဒိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ်ကိုရရုံနဲ့လောကီဉာဏ်ပေါ့ဗျာသင်တိမ်မနေပါနဲ့ဆိုတာပြောလိုက်အဲဒေဝရတ္တလူပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ဗျာအဘိညာဉ်ရာဒိဗ္ဗစက္ခုဘိညာဉ်ရာဒီကပြည့်စည်သွားတာတွေကမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဣတိသင်္ဃယသေတို့လို့မရှိဘူးလားရှိပ
2: ါ
1: ဘူးအင်းမြဲလား
2: မမြဲပါ
1: ဘူးတော့ကျိုးတာလေရှိ
2: ပါဘ
1: ူးသဘောပါရဲ
2: ့
1: ဒါဒါနဲ့ရသေးပြောက်သောပုဂ္ဂိုလ်အနှစ်လိုခြင်းလို့တော်တဲ့ဝင်ပြီးဒီကလာဖြောင်းနေတဲ့ဘိညာဉ်လဲပြီးဒီကလာကိုင်းတွေပဲပွေတွေပဲကားတွေပဲသားတွေပဲပြီးအနေကြီးပပုတ်ပြီးဒီကလာယူသွားတယ်မှန်ပါဗျာယူသွားတဲ့အခါကျတော့မျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအနှစ်လို့ရှိလို့လာတာအနှစ်သိပါပဲရဲ့လို့မဆိုပဲဘူးမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: သူကချင်းမနဲ့ကူလား
2: ချ
1: င်းမနဲ့ပါဗျာငါကလည်းသူလို့ရှိတာကဘာပါလဲမှန်ပါဗ
2: ျာ
1: အနှစ်လို့ရှိတာကသူထားမြန်သွားတာလည်းဘာပါလဲမှန်ပ
2: ါဗျာ
1: မြစ်ပဲဆန်းပြန်သွားတယ်ဆိုတာသဘောကျအဲသင်္ခါရကွက်စားတဲ့အနှစ်ဆိုတာငါဘုရားသာသနာတော်မှာမဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်ကိုဆိုရသည
2: ်
1: သဘောပါက
2: ြ
1: မြစ်ဆိုတာဘာပါလဲမဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်ကတော့ဒကာရမတွေဘက်ကကာရမှာမပြတ်တော့မဲ့တစ်ကြိမ်ပေါ်ပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမဲ့ဟာနောက်ကျပေါ်တယ်လို့မရှိဘူးဒီမဲ့အတွက်နဲ့ဘယ်လေးပါးကသိပြီရုပ်ညာနဲ့၆ညရာတွေမဖြစ်ပဲနဲ့သုဝိတ္တရနဲ့နိဗ္ဗာန်ကူးတယ်ဆိုတော့ပြက်သေးရဲ့
2: ပြက်ပါဘူး
1: ဗျာအထက်မကြေကြလာကြံတို့တို့သူပဲသူမဲ့ပဲရှင်နဲ့သူမဲ့ပဲရှင်တိုင်းသွားလိုက်ပြီးဒီကလာရတ္တမေတ္တံရောက်ပြီဆိုမှဖြင့်နောက်ဘဝပြိစ္ဆာတွေတောင်းလာလာသေးရဲ့ပြက်ပါဘူးဗျာအေးဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီလုံမျိုးလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တော့တဲ့ကအနှိမ့်ရှာပြီးဒီကလာတိပ္ပံရီအကုန်ပဲပြီးဒီကလာ အနစ်ခံပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ငါဘုရားကတူတကွတယ်သူကတော့ဇာတိကြရာမရဏမှာလွတ်ချင်လို့လာတာလွတ်ရကိုကြိုးစားသွားတယ်မှန်ပါဗျာဇာတိကြရာမရဏမှာလွတ်ချင်လို့လာတာလွတ်ရကြိုးစားသွားတဲ့အနစ်ရှာပြီးဒီကလာလာတဲ့အတိုင်းအနစ်ခံပြန်သွားလို့ရှင်ပြန်သူ့လိုရာကိစ္စပြီးတယ်လို့ဥလာဘူးကြီးမှန်ပါဗျာအဲအနစ်ကိစ္စမပြီးဘူးကြီးမှန်ပါဗျာเออဒီမှာလည်းသာသနာ့တွင်ဖြစ်တဲ့အတွက်နှိမ့်ရှာကြတယ်တရားဓမ္မတွေဖြစ်နေတော့အနစ်ခံပြန်ရင်ကောင်းကြလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဘုရားကဟောပါတယ
2: ်
1: သဘောပါပါဘုရ
2: ား
1: အင်းဘာရမှာအေးကြမ
2: ေးပါဘုရ
1: ားနှိမ့်ရှာတာနှိမ့်ရမှာအေးကြရမယ်ဆိုတာသဘောပါက
2: ြ
1: ကျန်တာတွေကတော့အတိုင်းထက်ကလည်းလိုရာမကြီ
2: း
1: အပွေးကလည်း
2: ဘ
1: ုရားအသားရတယ
2: ်
1: အကားရတယ
2: ်
1: ဘုရားအနှစ်ဖြစ်တာမှလွေရာကြီးစေနိုင်တယ်ဆိုတာဥပအောင်တို့ကြည်ကျင်တဲ့သဘောကြပါရှင်းကြပါလ
2: ား
1: ဘုရားဓမ္မတို့ဘာရေးကြည့်ပါလိမ့်အဲ့တော့နှစ်ဆိုတာလဲသိဖို့ရဟာတဲ့ဘုံဖုန်းကသင်္ကလကွက်စားကကြည်စံတရားဓမ္မတို့ဘွာတွေလည်းဖရာတွေပဲသမားရဲ့ဒီဟာတွေပဲဖရာတွေနဲ့သမားဆိုအနှစ်တည်းအနှစ်တည်းသူစိတ်ကံချင်းချင
2: ်း
1: ပါဗျာဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဘုရူဘုရားဘုရားဘုရားမဟုတ်ဘူးလို့ကံပြောလို့ဘုငါတရားကနာกว่า
2: မှန်ပါ
1: ဗျာအနှစ်ကရွေးကြီးငါပြောမယ်ဆိုပြီးပြောရှင
2: ်
1: မှန်ပါဗျာမဲသုလသာရောဘုမသုတ်တယ်မဟာသာရောဘုမသုတ်တယ်ဒကာကျွေးနှစ်ရှာတဲ့သုတ်တယ်နော
2: ်
1: မှန်ပါဗျာဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းချင်းလူရကြီးအပြီးတိုင်ရောက်ဖို့ရသည်အနှစ်ကိစ္စတော်တော်ရေးမကြည့်ဘူးလားကြ
2: ည့်ပါဗျာ
1: အဲအနှစ်ကိစ္စရေးကြည့်တော့ကွာနှစ်ရှာကြဆိုတော့
2: မှန်ပါဗျ
1: ာဘောင်ပိုင်ရှားမှာပါဗျ
2: ာ
1: နှစ်ရှာကြတယ်နော်မှန်ပ
2: ါဗျ
1: ာအနှစ်ရှာတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကအနှစ်ရတော့ဥမ္မာမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်တွေရကြပြီဥပဒနာဉ္ဇဉ်ကနေပြီမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်တွေတက်သွားကြပြီဆမဖြင့်ပရိသေနေခြင်းကိစ္စလည်းလော့သွားမှန
2: ်
1: ပါဗျာပရိသေနေခြင်းဘာသက်စားပါလိမ့်เออทุกข์นี้มาปี้ตั่นจั่วละกว่าครับตัวจัก
2: คร
1: ับเออตัตตะปริมัยยามเลยสออัตตังกระปริกริเนี่ยกုံปี้ตั่นจั่วตัว
2: คร
1: ับอินมะดาบ่มะดามล่ะ
2: คร
1: ับเออถ้าจังนี่ชาละชิ่นเพียงอไกขันธ์นี่ไม่เปลี่ยนเบ้เนี่ยอกาขันธ์นี่ไม่เปลี่ยนเบ้เนี่ยอกาอกาณอปุริขันธ์นี่ไม่เปลี่ยนเบ้เนี่ยอกาขันธ์นี่ไม่เปลี่ยนเบ้เนี่ยอกาขันธ์นี่ไม่เปลี่ยนเบ้เนี่ยอเนกก็อเนกเลยติปี้ติกาละท้านเปลี่ยนมาตาลินကိုယ်လိုရာကိစ္စအပြည့်တန်ရောက်ပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကြီးသေသေချာချာဟောထားပါတယ
2: ်။
1: ရှင်းညာ
2: ရှင်းပါပြီ
1: ။ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ကိုငယ်ကကြက်လာတော့မှဒီငယ်ပြန်မယ်လို့စိတ်ကူးရှိကြသလားတဲ့မပြန်ဘူးလို့စိတ်ကူးရှိကြ။မပြန
2: ်
1: ဘူးလို့ပြောတာ။ဒါဖြင့်မပြန်တဲ့အနည်းရအောင်လို့ရင်ပထမတော့တဲ့ဗတိမရအောင်လို့ကိုရေးကြည့
2: ်
1: ။ဒါကြောင့်တို့ဘူလာဘူးတို့တရားသစ်တို့ဥပအောင်တို့မင်းကစိတ်တွေကျွတ်တော့အခုမှပြောက်ကုန်တာနော
2: ်
1: အခုတော့မင်းကစိတ်တွေကဝိဇ္ဇာကဖုံသွန်းတဏှာကလည်းစားပလိုက်တော့ရွှေရွှေမေ့ကုန
2: ်
1: မေ့ကုန်လားလူပြေလာလို့ရှိရင်လူချင်းတူတူတိုင်းနဲ့ကန်နဲ့ကန်နဲ့စိန်နဲ့ရှင်နဲ့စိန်နဲ့ရှင်နဲ့နေနဲ့နေနိုင်ရင်တော်ရောပေါ့ကွာဒါလူကန်းစီတာပဲဆိုပြီးဒီလောက်နဲ့တင်းတိမ်နေတော့ယောငရဲကကြက်လာတော့ငါအနှစ်ရှာလိုက်တဲ့ဥစ္စာအင်းအကန့်ခဲခံပြီးဒီကာလပြန်ပြီးလို့ဆိုလိုက်မယ်ဆိုလဲ
2: တိုက်ခိုက်ပါဗျာ
1: ဒီကကြွတချို့ဇာနဲ့တင်းတိမ်နေတယ်နော
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: ကျေတွန်သားနဲ့မီးနဲ့ရွှေနဲ့မျိုးနဲ့အတုံးယုံပဲလူပုံလည်းမလူအောင်တော့မကြပါဘူးဦးတလုံးတကောင်းကြက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီဘဝရဲ့ကြတာမဲလည်းမဟုတ်ပါဘူးလူရန်ကကျုံးနေတယ်ကလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးအဲ့တော့ကျွတ်တို့အချိန်နေဆိုနေရသေးပြောပါပဲ
2: ။
1: အမလောကီရှိပွားလေးနဲ့သူ့ဟာသူပေါ့ဗျာ
2: ။
1: လောကီရှိပွားလေးနဲ့သူ့ဟာသူမကျင်တတ်တဲ့ကျင်တတ်နေတော့ဒါကကျွတ်တို့ပဲကဲခတ်တာပေါ့။ဘာသမ်းပြန်သွားသလို။လောရကိစ္စပြီးဘူးလ
2: ား
1: ။လောရကိစ္စဆိုတာကဒကာဓမ္မတို့သာဟုတ်ပါယူလား။ဘယ်တော့မှအပေမပြန်ဘူးဆိုတော့အပေစာတိမယူတော့ဘူးကွာ။အပေကရာမယူတော့ဘူးကွာအပေမရဏမယူတော့ဘူးကွာဆိုပြီးအမေကတက်ပြီးဒီလာပြီးရှာကြတယ
2: ်
1: အခုတော့ပေလာကြောင်းနေပဲတခါလောက်ပြီးသားရဲ့သမီးရှိပွားရင်းနဲ့လူရန်ရှိပြီးတော့တော်တော်နေကြလို့တော်ပြီးနေကြမယ်ရှင်ဖြင့်ဩအနှစ်မသိလေသွားတကားလို့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောမှာပဲကွာပင်ကလဝတ်ဆရာလို့ခင်ဗျားကဟောရှင် မဟုတ်တယ်မဟု
2: တ
1: ်ဘူးသဘောပါကြအေးဒါတွေသေးသေးချာချာစဉ်းစားရမှာဩငါတို့အနေကလိုပါသေးလားမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်ပဲလို့ဆုံးပြတ်ချက်မှန်ပါဘူးငါတို့အနေကလိုပါသေးလားလို့အကဲခံနိုင်ကြပါလားမှန်ပါဘူ
2: း
1: ဘုန်းကြီးရေဖြစ်စေသလားနေဖြစ်စေလုံးစုံကုန်ပေါ့ဗျာကိုယ်ကောင်းတာနဲ့ကိုကျင့်နဲ့နေပြလို့ရှိရင်မဟုတ်သေးတာလေ
2: မ
1: ှန်ပါဘူးသဘောက
2: ျမ
1: ှန်ပါဘူးအဲမတည်ဥတော်နှစ်သာရအကုပ္ပဆိုတဲ့ဘယ်ခါမှမပြည့်စည်တဲ့မညံဖုံညာနှစ်သာရတွေရမှာတရားအောင်သိချရမှာမှန
2: ်
1: ပါဘူးခဏငါပြောခဲ့တဲ့ချက်ဒီစိတ်မချရတာလည်းတင်းတိမ်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်အနစ်ချာပြီးအကိုင်းခက်နဲ့တွေ့သွားလို့ဒါအနစ်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်တရားသက်ကိုကျိုးနေပေါ့မှန်ပါဘူ
2: း
1: ဘာကြိုက်ကြပါဗျ
2: ာ
1: ကိုကျိုးနေကြမှာဆိုရင်တော့ခင်ဗျားကသာရောပမသုတ်ဟောပါတယ
2: ်မ
1: ှန်ပါဗျာအနည်းရှားကြပါအနည်းရှားကြပါဆိုတာဘုရားဘုဟောတယ်မဟောတယ်မဟုတ်ပါ
2: ဘူး
1: မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လေဒါကြီးနဲ့ဝင်လာပဲညာတော့လားဒီမှာမသိရင်အကိုင်းကျဲချမ်းပြန်အကိုင်းပြားလဲတို့လဲပေါက်နေတော့တော်လားပဲဟုတ်ဘူးလားဗျာ
2: မှန်ပါဗ
1: ျာဒါလက်တိုင်ဖြစ်တာပဲဆိုပြီးအနည်းကမသိတော့အကိုင်းကြီးကိုပဲလဲဝင်ရိုးတဲ့ထိုးပြီးဒီကာလအကိုင်းကြီးကြီးထိုးလိုက်တော့လဲနေပေါင်းတယ်တော်သူခိုင်မှာပဲထင်တကားတက်လွယ်လိမ့်မယ
2: ်
1: မလဲဘူးအဲ့ဒါအကိုင်းကြီးထမ်းပြီးဒီကာလမပြန်ဖို့ရာရေးကိုဘုရားဟောတော်မူတယ
2: ်
1: ရှင်းမလားရှင
2: ်း
1: ပါဘူးအကိုင်းတို့ငရဲကတက်လာတော့မှဒကာရမတို့ငရဲသာတိငရဲစရာငရဲမရဏတွေဖြင့်မလာဘယ်တော့မှမတွေ့ရရင်နဲ့ဆိုပြီးဒီကလည်းတက်လာခဲ့ကြတယ
2: ်
1: ။မတွေ့ရလို့ရှင်နှစ်သာရဖြစ်တဲ့တရားရှားရတော့မယ်ဆိုပြီးတက်လာခဲ့ရုံမှန်ပါရဲ
2: ့
1: ။မှန်ရဘူးလား
2: ။မှန်ပါ
1: ဘူး။ဒီကြလာကြတော့လည်းတော်တော်လေးသိဉာဏ်ရှိတော့ဩငါးပါးရှစ်ပါးဆယ်ပါးဒီလားလေးလောက်နဲ့တော်ပြီကတော့ဆိုသေးပြောနေပြောရှိပါဟာဇာတိကရာမရဏဖြင့်လွတ်တော့ပါဟာဒီတော့အောင်းမိလိုက်လို့ရှင်းလဲလွတ်မှမလွတ်သေးပဲ။မှန်ပါဘူ
2: း။
1: တရားပြေလွတ်ပါလား
2: ။လွတ်သေးပါဘူး။
1: မလွတ်သေးတော့သူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမတွေပဲစဉ်းစားကြည့်ပါတော့တဲ့။အပွေးထမ်းပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ
2: ်။
1: မှန်ပါဘူး။နှဲ့ရှာလာပြီးတော့ပါ။အပွေးထမ
2: ်း
1: ပြန်။အဲနှဲ့ရှာလာပြီးအပွေးထမ်းပြန်သွားလို့ရှိရင်ဒီသောပုဂ္ဂိုလ်များက"ဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြန်နှဲ့မပြည့်လေသွားတကား"ဆိုပေဘူးလား အနဲ့မသိလေသွားတကားအနဲ့မသိလေသွားတကားအပွေးတွေထမ်းပြီးကလာလဲဝင်ရလို့မလို့လေဒုက္ခပင်ရောက်ရှာတော့မှာပဲလို့မသိဘူ
2: း
1: ဟေးဒီလိုလဲဖြစ်တတ်ကြပါလေဆိုတာကိုလဲတကားပြောချို့နေရာမှာရှိမယ်ဆိုတာလဲမလွဲရမ်းပြောရတော့မှာအဘဒီလာ၈ပါးဒီလာ၆ပါးဒီလာတို့ကွာခေါ့ပစိုးပဲကမြဲနေဖို့ပဲပါလုံးเสียရှိသေးတော့กว่าလို့ဘုရားကများပြောခြင်းမပြောနေကြလိမ့်မယ်เนา
2: ะ
1: ဘုရားကသာတော်မှသုံးနေဝေဖန်လောက်တဲ့ခါကျတော့သီလအပွေးလောက်ရှိသေးတယ်กว่าအပွေးရဲ့เนาะရှင်းည
2: တ
1: ော့ဘိုးဘုသူ့ကိုမဆောက်ကြရဘူးလို့ဆိုတာမဟုတ်ဆောက်လဲဆောက်ကြရမရှိလို့တဲ့ရမယ်ပြောတာဆောက်လဲဆောက်ကြရမယ
2: ်
1: အဲသီလာရီကမြေပေါ်မှာသမထာရီကကြောက်ပြားထားပြီးကာလအဲဥပဒနာရီကညံတာဒီလိုကိုွေးရမှာပဲဗျာမပါတော့မပြီးပါဘူ
2: း
1: သို့တော်လည်းအနှစ်သာရရွေးတဲ့ညံမှာသူ့အနှစ်မထင်ဖို့ကိုခင်ဗျားကရေးရည်ဟောတယ်မှန
2: ်
1: ပါဗျာပေါ်က
2: ြပ
1: ေါ်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေသတိပြုလိုက်ပါလေဒါလောက်နဲ့တင်းတိမ်မနေပါနဲ့ဆိုတာကိုလည်းရှေ့တက်ကြပါဦးမှန်ပါဗျာမဟုတ်ရဘူ
2: းပေါ်ပါဗျာ
1: ခင်ဗျာနဲ့ဒီလာတော့ဖြင့်တော်တော်ဖြူဖြင်းပြီးဆိုပြီးဒီကလာသမထပဲကြိုးစားလို့သမထသမားလေးတွေများတော်တော်များရလာတဲ့ခါကျတော့လဲစိတ်ကြောင်းတတ်တယ်နော
2: ်
1: ငါတို့ဒီသမထတကူဖြင့်တော့ကိုကြီးနေပြီစိတ်ထားလိုက်ဖမ်းလိုက်ပြီးတာပဲဖမ်းလိုက်ပြီးတာပဲတေပြောနေပြောရှိပြီလို့ဒီလိုလဲတင်းတိမ်မနေလိုက်ပါနဲ့လောကီဥမာဘုရားပြောလိုက်တယ်လူတယောက်လဲဝင်ရလို့ဖို့လဲတဘို့လို့ဖို့အနစ်လာရှာလာကွာတဲ့အကာရီဆန်းပြန်သွားတာနဲ့တူတယ
2: ်
1: ဒီလိုဟောလိုက်တယ
2: ်
1: သူကအကာလောက်ရှိသေးတာဒကာရမတို့လိုရခီးလဲကိစ္စပြီးနိုင်မှာ ခဏလေးကြွားပြီခဏလေးနဲ့ဆိုတကောင်ကျိုးလိမ့်မယ်နော
2: ်
1: ဝန်တန်လိုက်မကျိုးပဲဟင်ခဏတော့လဲသလိုလိုပါလိုနဲ့တော်မှာပေါ့ဗျာနောက်ကြတဲ့ကလန်းခူလန်းဒုက္ခကြီးနဲ့လှလာကြီးတွေ့ရမယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားအဲသူလည်းဇာတိကရာမရဏတို့ကိုလုံးဝရှင်းရှင်းလွတ်ကင်းနိုင်တယ်လို့ငါဖះမဟုတ်သေးဘူးပြောတာရှင်းမလား
2: ရှင်းပါဘူး
1: ကဲသမထရဏေဒီတည်တည်သွားတဲ့ခါကျတော့အဖိန်ဉာဏ်ဉာဏ်ရရထလိုက်တယ်ဥပအုံးကြီးဒုက္ခသကုဒိဗ္ဗသောတာအိဋ္ဌိဝိဒစေတောပရိယဆိုတဲ့ဘုဗ္ဗေနိဗ္ဗာန်တို့အဖိန်ဉာဏ်ကြီးဆိုတာဒါကတည်းလောကီနေနော
2: ်
1: လောကီဇာနာဖြစ်လာတာအဲ့ဒါကြောင့်နဲ့တင်းတိန်ကြီးကငါတို့တော့ဖြင့်အချင်းချင်းလေးကုန်းပေါက်ကုန်ပြီရှင်းတော့ဒီကငါတို့သိပြီအဲဤကဲ့သို့အတိမျိုးနဲ့ဖြင့်ဘဝတဏ္ဍာမှာကြဲကြုံနေတယ်ဒါလို့ဆိုရင်သေရနေရရှိပြီလို့တင့်တယ်နေလိုက်ပါမယ
2: ်
1: သဘောက
2: ျ
1: ဒါလို့တင့်တယ်နေလို့ရှိရင်တဲ့လောကီဥမာငါဖျားသခင်ကိုရမကြီးဟောလိုက်မကွာလဲဝင်ရတယ်ဘုလို့ကိုတော်တယ်ဓမ္မဤကံဒီကလာရှာလာတော့ကွာအဲအသားတွေခံဒီကလာပြန်သွားတော့ကွာအဲမျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်လိုက်။ဟောဒီလူအသားနဲ့ဖြင့်မကွဲလို့အသားထမ်းပြန်တာပဲ
2: ။
1: ဆိုလို့လဲဆို
2: ။
1: ဆိုရင်မှဆိုတာသိကြကြ။သိကြပ
2: ါ
1: ဘူး။အေးဆိုရင်မှဆိုတာသိကြတဲ့ခါကျတော့ဘိန်းတော်ဒကာဓမ္မတွေကလည်းဩဒီလူတို့မြင်တယ်ဒီလူဆုံမှာပဲဆိုတာပေါ်လာ
2: ။
1: မပေါ်ရဘူး။ပေါ်ပ
2: ါ
1: ဘူး။ဒါကြောင့်ဘုံသူလည်းလည်းတော့အသားလို့တော့တော်တော်လေးကခံမှာပေါ့တော်တော်ကြကြလို့ရှင်ကျိုးမြဲပြန်ကျိုးအနည်းလို့တော့ဖြင့်တာရှိကြီးခိုင်နိုင်ပါ့
2: ။
1: အေးနှဲ့လို့တော့တာရှိကြီးပခိုင်နိုင်တော့ဘုန်းကြီးကမျက်စိမြင်ကျဲတဲ့နှဲ့ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတကကြွယ်ပြစ်တင်လိမ့်မယ်ဗျာ
2: ။
1: ဟောဒီလူကြီးကားလို့ဖြင့်ဖြင့်အပွေးအကိုင်းဆက်တော့ပြီပါရဲ့အပွေးလည်းပြီပါရဲ့အသားလည်းပြီပါရဲ့အသားနဲ့နှဲ့မကွဲလို့အသားထမ်းပြန်ပြီးလက်ဝင်ရလို့ပါဆိုပြီးကားလာတွေးလုံးထုတ်မထုတ်ပြီလ
2: ား
1: ဒီကဲ့သို့ထုတ်ခဲ့ရင်ရှိတာလေသူထုတ်တဲ့အတိုင်းလည်းအင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထုတ်တဲ့အတိုင်းလည်းအမှန်ကြီးမှန်တယ်လို့ဆိုရင်လွဲပ
2: ါ
1: ဒါကြောင့်အဘိညာဉ်ရရုံနဲ့လေဒကာကျွယ်ရဲ့တင့်တိမ်မနေပါနဲ့ဦ
2: း
1: ကောင်းကင်ပြမြေရှုတကူတွေပြနိုင်ရုံနဲ့လေတင့်တိမ်မနေပါနဲ့ဓာတိကရာပြာတိမရဏသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသလွရေးကျွေရေမဟုတ်သေးပါဘူးကို
2: သ
1: ဘောကြရပ
2: ါပါ
1: ဓာတိကရာပြာတိမရဏတို့ကြီ
2: း
1: လွရေးကျွေရေမဟုတ်သေးပါဘူးဆိုတာဥလာဘူးတို့တရားကျွေတော့ရိတ်နေရိတ
2: ်န
1: ေပါဘူးအဲဒါပြအနည်းရမှာအေးကြမှာနော်သဘောက
2: ြ
1: တရားသောပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တော်တယ်လာပြီးကြတာလက်ဝင်ရုပ်လက်တဘူးလို့ခုလာတဲ့ခါရသာမကြီးကိုင်းပြီးသစ်ပင်ပင်ဖြောင်းနေတဲ့သစ်ပင်လဲလိုက်လေဒီကလာအတိုင်းနေဖြင့်အပွေတွေခုတ်ချအကားတွေခွာပြည့်အသားတွေပပုတ်ပြီးနှိပလိုက်အနစ်ခံပြန်သွားရင်တော့ဖြင့်မျက်စိမြင်ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်အနစ်ချအနစ်ပဲပြီးချမ်းပြန်သွားတဲ့သူဖြင့်လဲကိစ္စပြီးမှာပဲဆိုတာတကယ်ကျွယ်ဆုံးပဲချမ်းပါဘာလို့လဲအနစ်ချတာအနစ်ပြီဟုတ်ဗျာရှင်းရအနစ်ချတာအနစ်ချတာအနစ်ကြည့်တဲ့အတွက်အနစ်ကိစ္စလောက်ရမယ်လို့ကိုလုံနိုင်တဲ့အတွက်ပဲဥလာဝေလိုရာကြီးအတိတန်ကြီးတော့လေဆိုတာသိကြဘူးလ
2: ား
1: အဲ့ဒီအနစ်ကဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မဲ့ညာဘုံညာဘာပါလိမ့်မလဲမဲ့ညာဘုံညာပဲဆိုတာကောင်းကောင်းရှင်းတော့အေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာမင်းညာဘုံညာမရသေးလို့ရှင်အပေလေးပါးကကမပိတ်သေးတဲ့တွေ့အပေဇာတိအပေဇရာအပေပြာတိအပေမရဏအပေသောကအပေပရိဒေဝအပေဒုက္ခအပေဒေါမနသတွေကဒီဘုံကြီးကြံနေပါဗျာဒီဘုံကြီးကြံနေတော့မက်မှသာရင်သရဝပါရိစ္ဆဝိပ္ပမုတ်တော့အပေလေးပါးမှလွတ်တကွဘာဝကဒသနာသမ္မရာယဆိုတဲ့အတိုင်းသဒ္ဒနာသမ္မရာယသောတပ္ပတိမေဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်သိနေတကွာသောတပ္ပတိမေကနိဗ္ဗာန်မြင်သိနေတကွာတရားသူဓမ္မဇေတာဘုံသူသက္ကာရိတိဝိသိကိစ္ဆာသီလပရပရမသတိပယ်ချိုက
2: ်
1: အဲ့ဒီကြမှာသရဝပါရိစ္ဆဝိပ္ပမုတ်သောဆိုတဲ့အပယ်လေးပါးနင်းနေမှမကွာဘူးခိုင်နေပြီဟေ အဘုဗ္ဗမေဝိမုတ်တိဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့မပြတ်တော့ဘူးလေဒါကြောင့်ဓမ္မသင်္ကေတပါဠိတော်ကသမတ္တနိဒာဓမ္မမဖောက်မပြန်မဲနဲ့မြဲသွားပါကွာမြဲပြီတဲ့ဒီကမြဲသမားရင်မြဲပညာမြဲသွားပြီဗုဒ္ဓဓမ္မတို့ဗာရဏမြဲပါလေဒီလိုသမားရင်ပညာတွေကဘယ်လိုပြောလို့မှမရအောင်မြဲသည်ဒီကလာသွားတော့တယ်ဆိုတော့ရိပ်ပြီကြာအဲ့ဒါမှညစ်သာတာပဲဆိုတော့တကားတက်မှတ်မိတာတကားအောင်လို့မှတ်မိတာအေးကျွတ်တော်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ညစ်သာတာမရခဲ့တဲ့အတွဲအင်းနှစ်ပြေးရောက်လဲဂျုံနဲ့လဲကြီးကျိုးသလိုကျိုးပြီးဒီကလာဟောသူပြမနာသဝတ္ထုများထောက်ကြည့်ပဲဝုန်းနဲ့ရောက်သွားလိုက်အင်းမြမပြေရောက်သွားတယ်ကဘာပြက်ပြန်မြမပြေမြတ်ဒါကရဏမုရိဒါရနဲ့အထုပ်ပြီးမြမပြေရောက်တယ်မြမပြေကနေလူပြေဆင်းလူပြေကနေတရိစ္ဆာန်ဘုံပဲဘုံများဆင်းသွားတယ်မှန်ပါဘူးအင်းမမြဲတာကအနစ်မရသေးတော့ဘယ်နဲ့နေကြလဲအနစ်မရသေးတော့မမြဲသေးတာတွေမသေးကြဘူးဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ယနေ့တရားမှာသာရောပမသူ့လူဆိုတဲ့အတွက်အနစ်ရှာလို့မှန်ပါပါဘာရှာရမှန်ပါပါအေးအနှစ်ရှာရောအနှစ်မရသေးကာလပတ်လုံးဖြင့်မရအရာရှာမဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကိုတန်တန်ထောသာထားပြီးကာလမွေးမှသာရင်ကျွတ်တို့သည်အပေဇာတိကရမရဏတွေမှချုပ်ငြိမ်းညစ်လွတ်ကင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသေချာပါလိမ့်မယ်မှန်ပါပါရှင်းညတ
2: ်ရှင်းပါ
1: ဒါဖြင့်ဘာခံပြန်ကြမယ
2: ်မှန်ပါပါ
1: အနှစ်ကံပြန်မအနှစ်လျာကိစ္စပြီးမှာကိုဗျာသဘောပါကြအဲ့တော့အခုတရားကအချို့ဖြစ်ရအောင်ဟောတဲ့တရားဖြစ်တော့ကြောင့်သီလရဲ့ကျိုးစားပ
2: ါ
1: မနေ့ယထာလို့ပြောဗျာသီလယထာကရှင်ပြီသမထယထာဆင်းရတယ်တဲ့မတဲ့အဲသမထယထာကရှင်ပြီကလားဥပဒနာယထာကိုဥပဒနာယထာကရှင်ပြီမေထာကိုမေထာရှင်ပြီမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ
2: ်
1: သဘောကျအဲ့ဒါမဏိကဝုထုနဲ့ပေါင်းစားပြီးပြုလိုက်တဲ့ခါကြတော့မှဩဒီဥစ္စာအဲသီလယထာရင်တက်ပြီးသမထယထာဘောသီလယထာကရှင်သမထယထာဘောတက်သမထကနေဥပဒနာယထာဘောတက်ဥပဒနာယထာကရှင်ပြီးမေထာဘောတက်မေထာကရှင်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာလည်းအသေးစားဖြစ်ပြီးဒီကရနေတဲ့အတွက်ဒီစဉ်တိုင်းကြော်သွားလို့ဖြင့်မဖြစ်ပါကလားဆိုတာတော့မဏိကယထာဝိညာဏသုတ်တာလည်းဒီတောင်းခံခဲ့မခံရဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဗျာဓမ္မကြီးသူ့တုံနဲ့သူ့ဝတ္ထုနဲ့ရှားကြလို့ဆိုတော့ကဲဘာရှားတော့မယ်အနစ်ရှားတော့ကိုတရားသူအလုံးနဲ့ပြရမှာရမယ
2: ်
1: အနစ်ရှားတော့ဖြင့်အလုံးနဲ့ပြရမှာကလည်းအနစ်ကိုရနိုင်တယ်ဆိုတော့သိကြကြအေးဒါဖြင့်ဒဂရမရဇနာမတဲ့ကာမစိတ်94ဆိုရရှိနော
2: ်
1: ရှင်းပြင်ရှင်းများကလည်းဒီထက်ကမရနိုင်တဲ့စိတ်တွေက9ခုလောက်ပါနေအဲ94ရဲ့9နှုတ်ဒဂရပြည့်ဘယ်လောက်ကြံနော်မလဒါလေးနဲ့ကြားမှုကြားမှုရှာနော်94ရဲ့9နှုတ်9မြင်တက်လာ9ပေါ့ဗျာဟမ်ဘလောက်ကြံတော့အဲအဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲဒကာဓမ္မတို့နေရမှာဒီစိတ်ကလေးနဲ့နေရမှာဒီစိတ်ကလေးပေါ်တာအခုပြောရတဲ့25ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေးကိုဖဲ့ရှူอ่ะအဲ့ဒါလေးကတော့မပေါ်မရှူဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ရှူရမယ်စိတ်တ ानु ပသနာမှာစိတ်ပေါင်းဘလောက်ရှိသရုံးလို့မေးရမင်းတို့ပြောကြဓမ္မထံဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒဂရမတို့အထက်ဖြစ်တဲ့မဂ္ဂုတ်စိတ်တွေကလည်းကျွတ်တော့မှမရသေးပါဘူ
2: း
1: ။မရသေးပါဘူး။သဘောကျ။အင်းလောကုတ္တရာစိတ်တွေကလည်းမညံဖုန်ညာမရသေးလို့ဥပါဝမရသေးပါဘူး။အဲ့တော့အခု45ဖြစ်တဲ့စိတ်ကြီးအပြင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ45စိတ်ကိုလည်းဒဂရမတွေက45စိတ်ကိုလည်းတဲ့ရှုမဲ့စိတ်ကိုပြန်နှုတ်ပြပါဦ
2: း
1: ။ရှုမဲ့စိတ်ကလေးပြန်နှုတ်လိုက်ဦး။50ကရှုเสียဟာ50ကပါတဲ့ဒါက51ခါပါရှုเสียလေးမျိုးနဲ့ညာနာသမျိုးစိတ်တွေနဲ့ဒီကနေပြီးဒီကလာရှုเสียလေးမျိုးနဲ့ရှုလိုက်တာပေါ့ရှုเสียလေးမျိုးပေါင်းလိုက်တော့မဂ္ဂင်5ပါးသွားဖြစ်သဘောကျအဲ့ဒီမဂ္ဂင်5ပါးနဲ့
3: ဃာဓမ္မတွေကကိုယ်တဏ္ဍမှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ကိုယ်တဏ္ဍပေါ်လာတဲ့ခါကျလို့ဖြင့်ဖြင့်ဃာဓမ္မတို့ဥမာပြောကြပါစို့ဆိုလို့ရှိရင်လောဘစိတ်ကလေးလာတယ်တခါသိရဘာလို့ကြာသကုတ္တနာပေါ်လို့ကိုရှုနိုင်တယ်ကုတ္တနာကိုပေါ်တဲ့အတွက်ကိုရှုနိုင်တယ်ဆိုတော့လောဘစိတ်ကလေးကဖြစ်ပြဲရှုတာကမယ်ဒါဆိုတော့ခဏယထာကဒီမှာတဲ့ဒကာဓမ္မတွေယထာကုန်စင်းမှာအင်းလေးလေးချင်းမြောက်တော့တက်နေပြီဆိုကြပါလိမ့်ကျွတ်တော့အခုတော့ညှင်းလာတော့ရောက်ပြီဆိုကြပါလိမ့်အခုအသားတော့ဖြင့်တော့ရောက်ပြီတဲ့အနှစ်တော့မဖြစ်သေးဘူးဝိပဿနာရှုတာကအသားတော့တော့ခိုင်းပြီအနည်းချင်းနေတော့မတ်မဆိုင်သေးလို့မရသေးဘူးဝိပဿနာမဲ့ရှိသေးတော့ဝိပဿနာမဲ့ဆိုတော့ကာမဝဇ္ဇကုသိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီကာမဝဇ္ဇကုသိုလ်တော့နဲ့တင်းတိမ်ပြီးဒီကလာမနေနိုင်ဘူးဒါအသားဆန်းပြန်လာတော့ပဲဥပါဝရှိသေးတယ်ဝိပဿနာရှုနေတာပဲကျွတ်တော့ဘာပူစရာရှိကြုံဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လည်းဒါတော့နဲ့တင်းတိမ်ပြီးဒီကလာမနေဘဲနဲ့

0: ဒီလိုကဒီဘက်ကရှုပ်ပြီးပြကာလတော့ကြာကြတော့မြင်စိတ်ကလေးလာပြန်တယ်တခါသိရပါလို့ရအောင်အဲကြားစိတ်ကလေးလာပြန်အဲကြားတဲ့အတန်ကြားတဲ့နားထဲမှာပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့ရှုလိုက်နာနဲ့စိတ်ကလေးလာပြန်ဒီမဲ့ပြန်နေပြီဖြစ်တဲ့ရှုနေစားတဲ့စိတ်ကလေးလာပြန်ပြီဖြစ်တဲ့ရှုရမယ်ရားတဲ့ရန်နဲ့စိတ်ကလေးလာပြန်ကောင်းရတဲ့စိတ်လေးကိုယ်ပေါ်ပေါ်နေအကုန်ဖြစ်တဲ့ရှုလိုက်ပါအဘကြဘုမာမှာကုသိုလ်ပြုထားတော့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးလာမရှိတာရှိတရားဓမ္မတော့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးလဲဥပဒနာနဲ့ကြာရှိရမယ်သမထနဲ့ကြာတော့သာဂာနုတ်တိလောက်ရပါဘူးဝိပဿနာနဲ့ကြာတော့ဖြစ်တဲ့ရှိရဝိပဿနာနဲ့ကြာတော့ဘာလို့ကြာဖြစ်ပြရှိရလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြရရအဲ့တော့ဖြစ်ပြမယ်ဖြစ်ပြဩော်ဒါဖြင့်ဒဂရမရိသနာ၌ခေါင်းကပြောခဲ့တယ်၄၁ကိုရှုပြီးနေတာပေါ့ရှုပြီးဒဂရနေတော့သူပေါ်ရပေါ်တဲ့နေရာလေးဆရာဘုန်းကြီးကအကုန်ဆုံးပြောပြီးဒဂဖြစ်လေတော့ကြောင့်အဲ့ဒါကြီးအကုန်ရှုပြီးဒဂရဒဂရမကြီးကလာတိုင်းရှုနေတယ်ဘာမှမရှိရင်လေကိုထုတ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုလည်းလေကိုပြန်ဆိုင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုလည်းအဲ့ဒါလေးရှုနေအဲ့ဒါလေးရှိရမှညာတို့လောဘဘောဘောဒေါသဘောဘောမေတ္တာစိတ်ကလေးပေါ်ပေါ်ပေါ့ဗျာပေါ်ခြင်းမြင်စိတ်ကလေးပေါ်ပေါ်ကြားစိတ်ကလေးပေါ်ပေါ်ပေါ်ခြင်းသာပေါ်ပါဘာလို့ကြားအေးဒါကြောင့်စိတ်တွေကိုယ်ကံတံပေါ်လာတဲ့လေးရက်တဲ့စိတ်တွေကိုဖြစ်ပြန်ပြီးရှုပြီးဒီကာလနေကြလို့ရှင်းပြန်သိပြီဖုတ်တယ်ပါတယ်သဘောကျအေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကံတံပါဖြစ်တယ်စိတ်တွေဒီကားလို့ဆိုရင်သိလေမများပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။ငွေ45ကျန်ကတော့လေးရှိညာနှုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့50ကျန်တော့တာ။မှန်ပါဗျာ။ဒါလေးတွေကဒကာကျဲလို့ဥလာဘုရေတန်တာလှဲ့ပေါ်နေတာ။မှန်ပါဗျာ။လှဲ့ပေါ်နေသူ့ဘာလို့ကြ။အဲဖြစ်ပြရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဖြစ်ပြကမမေကြောင့်ရှုခိုင်းတာပါလေဟုတ်တော့အဘဘဝထင်တာအနေရှာဆိုတဲ့ပြန်ဖြစ်ပြီးပြက်လို့ဖြစ်ပြက်လို့နာမည်ပေးထားတာအိဋ္ဌဝါဒသင်္ခါရလို့ပြောတော့သင်္ခါရနဲ့အိဋ္ဌဆိုတော့သင်္ခါရကဖြစ်တာအိဋ္ဌကပြက်တာဒီပါဠိတော်တွေကြည့်ပြီးကြတာဘုန်းကြီးများကဖြစ်ပြက်တာရှုပါဘာရှုอ่ะဖြစ်ပြက်တာရှုရမယ်ဆိုတော့သိကြကြအဲ့ဒီဖြစ်ပြက်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာများကျေးဇူးများကြုံခရားလို့ဘုန်းကြီးတော်ဓမ္မတွေကအမွေကြီးများမွေးလိုက်လို့ရှင်ဘုန်းကြီးများကအမှန်တန်ကြိုက်ပါအော်ဒကာဓမ္မတွေဖြစ်ပြရှုခိုင်းတာဒကာတရားမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်သိကိုယ်ကြည့်ခိုင်းတာမှန်ပါဗျာဖြစ်ပြရှုတာဘာပါလဲကိုယ်အမြန်သေးနေတဲ့အသေးကြီးကိုကြည့်ခိုင်းမှန်ပါဗျာဒကာဓမ္မတွေကကိုယ်သေးတော့ကိုယ်မသိဘူးရှင်တော့ကိုယ်သေးတာကိုသိမှတကယ်သေးတာကြတော့ကိုယ်သေးတာဘယ်သူမှမသိဘူးမှန်ပါဗျာကိုယ်ရှင်တော့ကိုယ်သေးနေတာသိမှတိုင်းလောဘစိတ်ကလေးနဲ့သက်ရှင်နေတဲ့တက္ကသက်ကနော်လောဘစိတ်ကလေးကိုဒီလောဘစိတ်ကလေးကချုပ်သွားတာကိုတက္ကသက်ကရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့ကတက္ကသက်တယောက်ဒီသိသိလောဘစိတ်နဲ့သက်ရှင်နေတဲ့တက္ကသက်ဘာဖြစ်သွားဖြစ်တဲ့ရှုလိုက်တော့သိသွားတော့ဟောလောဘစိတ်နဲ့သက်ရှင်နေတာလေးသိသွားပြီလို့ဒီတော့တက္ကသက်တယောက်သိတာတပည့်ကြဒေါသဖြစ်နေတဲ့ကကျွယ်ကသူ့ဒေါသလေးပြန်ပြီးဒီကရာနောက်ညာနဲ့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ညာနဲ့ကသိရှင်နေတဲ့ဒေါသဖြစ်တဲ့ဒကာကျော်တယောက်ကသိပြန်ပြီ။ဒါကြောင့်အညာဝိသရေစိတ်တံအညာစိတ်တံဤဥဒတိအညာတဘာသောစိတ်သည်ဤဥဒတိချုပ်အညာတဘာသောစိတ်ကဥဒတိဖြစ်တခုသောစိတ်ကဖြစ်တယ်တဲ့တခုသောစိတ်ကချုပ်တယ်နောက်တစ်ခုစိတ်မြင်တဲ့စိတ်ကဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာတပည့်ကြအဲတခုသောစိတ်ကအဲတခုသောစိတ်ကအဲအပြစ်ကိုဖြစ်တဲ့ကြည်ဘယ်လိုမှတ်ကြလဲသိသိချာချာမှတ်ပါဒီကလေးကမသေးပါဘူးမှန်ပါဗျာအပြစ်ကိုအပြစ်ကိုဖြစ်နေကြည်ပါဒါကဘယ်နဲ့ရမဆရာဘုန်းကြီးဤများလားဒီဃာရမတွေမှားရပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာတက်ကမေးလိုက်နော်အပြက်ကိုအဖြစ်ကမရှိဘူးခင်ဗျားတို့က အပြည့်နဲ့သေးပြီးကလာအပြည့်နဲ့ရှင်ပြီးကလာတောင်းနေလိုက်တာကြီးကိုမရှိဘူ
1: း
0: သဘောကျလ
1: ား
0: အပြည့်ကတော့ပြည့်သွားပြီအပြည့်နဲ့ဘာလုပ်နေတုန်းဆိုတော့အပြည့်နဲ့ပြောနေတယ
1: ်
0: ဆိုတော့ဥလာကမနာလားမနာပါဘ
1: ူ
0: းအခုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကပဲလို့မာတုံးတော့မေးတဲ့ကအပြည့်ကိုအပြည့်ညာနဲ့ကြည့်ပေးပါဥပါအောင်ဘယ်လိုမှာပါလိမ့်အပြည့်ကိုအပြည့်ညာနဲ့ကြည့်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာမြင်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်အနိစ္စကိုမြင်တယ
1: ်
0: ကိုယ်ဒုက္ခ
1: ကိုမြင်ပါဘူ
0: းကိုယ်အနတ္တ
1: ကိုမြင်ပါဘူး
0: ကိုယ်ဒုက္ခသစ္စာ
1: က
0: ိုမြင်ပါဘူးဩဒီကြတော့မှာဩတို့ဝိပဿနာဆိုတာသစ္စာဉာဏ်မကြဉာဏ်ဆိုတာဟုတ်သားပဲကိုယ်ဒုက္ခကိုမြင်တာပါလ
1: ား
0: ဘယ်လိုပါလိမ့်ကိုယ်ဒုက
1: ္
0: ခကိုမြင်တာပါအဲကိုယ်ဒုက္ခကဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်တာကလောကိမကသစ္စာကိုယ်ဒုက္ခကကိုမြင်တာကလောကိမကသစ္စာဩလောကိမတ္တံရပေ
1: ါ
0: ဒါကဒီလောကိမတ္တံရပေါလောဘတရားမနေပြီဘုရားပြောနေရကိုယ်တည်းတခုသောစိတ်ကတည်းရဲ့တခုသောစိတ်ကပြောတယ်ဆိုတော့ကောင်းပြီ။ကောင
1: ်းပါဘူး
0: ။ရှင်း냐?ရှင
1: ်း
0: ပါဘူး။ဒါပြန်တခုသောစိတ်သေးတယ်ဟိုတခုသောစိတ်နဲ့ကြည့်ပါ။ကောင
1: ်း
0: ပါဘူး။တို့တို့ပြောတဲ့အခါကျတော့အသေးရှင်းနဲ့ကြည့်ပါ။ကော
1: င်းပါ
0: ဘူး။ဒါလို့မှားပါလိမ့
1: ်
0: ။အသေးကိုရှင်းနဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလား။က
1: ော
0: င်းပါဘူး။အဲ့ဒီတော့ကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်အသေးကိုမြင်လာပါလိမ့်မယ်။ကောင်းပါဘ
1: ူး
0: ။ဘယ်လိုပါလိမ့်ကြ?
1: ကိုယ
0: ်သေးကိုမြင်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတာမသိချင်ဘူးလား ကိုယ်သေးဘုံကခန္ဓာကိုယ်ရင်ဘလောက်သင်နေကြုံဆိုတော့သိတခုနဲ့သက်ရှင်နေတာဖြစ်နေတော့ခொနဲ့ကဒကာရမတွေသိတဲ့41နဲ့လက်ပြီးရှင်းတယ
1: ်
0: 41နဲ့သေးတာပဲအဲ့ဒီ41တည်းသေးတာကိုကိုယ်သေးကိုနောက်ရှင်နဲ့ကြည
1: ်
0: ကိုယ်သေးကိုနောက်ရှင်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩကိုယ်ဒုက္ခကိုသိပြီခန္ဓာကဘောအလိုရတဲ့ဒုက္ခမျိုးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူ
1: း။
0: စိတ်ပြည့်လည်းပြည့်ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခမျိုးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူ
1: း။
0: ဒါကြေတကယ်ဆင်မရတဲ့မသာရောင်းရှာမတွေ့တဲ့အသေးဒုက္ခကိုကြည့်ခိုင်းတယ
1: ်။
0: မသာရောင်းရှာတွေ့သေးလား။ဘယ်မှလုံးသိနေတာလည်းပြည့်စည်တာမသာရောင်းပဲရှာတွေ့နိုင်မှာ
1: ။
0: မသာရောင်းရှာတွေ့တဲ့ဒုက္ခကတော့မကြည့်သေးဘူ
1: း။
0: ဟောလူတော့သေးတော့သေးရတာပဲစိတ်တို့ကအလောင်းလေးရတယ်သေးတယ်လို့ကြွားနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတချို့အလောင်းပုံမရလိုက်ကြပြန်အဲ့ဒါကသာနာဘုရားကအလောင်းမရတဲ့အသေးကိုကြည့်ခိုင်းတာဘာကြည့်ခိုင်းတာပါအလောင်းမရတဲ့အသေးကြည့်ခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုကြည့်တဲ့ဒုက္ခရှိသေးရဲ့အဲ့ဒီကဲတော့ဒုက္ခတွေမြင်ပြီးကဖြစ်ပြမြင်ပြီးဖြစ်ပြမုံပြီးဒုက္ခတွေကြည့်တော့အလောင်းမရတဲ့ဒုက္ခကြည့်ပါလားအလောင်းမရတဲ့ဒုက္ခရှိပါလားလို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဉာဏ်ဆိုင်ကြည့်ပ
1: ါ
0: ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဖြစ်ဆိုတာဒါကိုလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖြတ်ဆိုဒုက္ခချုပ
1: ်
0: ဒုက္ခချုပ်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မဂ္ဂင်က၈ပါးသွားပြီရှုတဲ့မဂ္ဂင်က
1: ၈ပါး
0: ပါပဲအဲ၈ပါးသွားပြီဒုက္ခချုပ်မှပြေးတာနော
1: ်
0: အေးဒုက္ခချုပ်တော့သမှုရိယာကသိလို့ညောရကြီးကဘွားနဲ့ပေါ်လာပေါ့ဗျာဘောဆိုဒုပေါ်တာမဟုတ်ဒုက္ခချုပ်ပြီးချုပ်တဲ့သဘောလေးပေါ်လာတာပါ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: သဘောက
1: ျ။
0: ဒုက္ခချုပ်တဲ့သဘောလေးကနိဗ္ဗာန်မှာပဲတရားဓမ္မတို့။မှန်ပါဗ
1: ျာ
0: ။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ဟောဒီမဉဏ်ရပြီဆိုမှဖြင့်မက်ကလည်းဒီချိန်ပဲပေါ်။မှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာ။ဒီချိန်ပဲပေါ်ပြီးဘယ်တော့မှလည်းဒီချိန်ကချုပ်ပြောက်သွားလဲသူတတ်ပြီးတော့မချုပ်တော့
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။မက်ကလည်းချုပ်သွားတာပဲ
1: ။
0: သူလုထားတဲ့အဲဒီဘာတကားပိတ်ထားတာဘယ်တော့မှဖွင့်လို့မရ။ဘာက
1: ြ
0: ရတ္တိစိတ္တ၆ဌာနတွေကိုဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဘူးသူလုထားခဲ့တာဆုံးတော့ဆုံးတာပဲသူကဆုံးပင်ဆုံးသွားတယ်ပေရကပိတ်တာပဲတော့ဖွင့်သေးဘူ
1: း
0: အဲခေါင်းကစိတ္တပိဌာနနေအပ္ပဝကာတံဆိုတဲ့၆ဌာနတွေကိုဖြစ်သေးရလ
1: ား
0: အင်းတော့ဘယ်လိုလုထားခဲ့တာပဲမဲ့လုထားခဲ့တာဆိုတာသိကြပဲဒါကြောင့်အကုပ္ပမေစေတောဝိမုတ်တိဘယ်တော့မှမပြတ်ကြသူကွာဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ကအနှစ်ဆိုတာသူပဲရှင်းညာဒါဖြင့်ရှုပုံရှုနေကွာဆရာဘုန်းကြီးကဒကာကျော်ရှင်းပြ ကျင့်ကြတာဗုဒ္ဓမကိုဒုက္ခကိုမြောင်ကြည
1: ်
0: နောက်ကြတဲ့ဒီဒုက္ခညာရင်လည်းမုန်းပါလိမ့်မယ
1: ်
0: နောက်ဒီဒုက္ခညာရင်လည်းမလို့ခြင်းပါဘူ
1: း
0: မလို့ခြင်းဒုက္ခတွေပါဖြစ်မယ်ရှင
1: ်
0: ဆုံးသွားချုပ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာနိရောဓခင်ဗျားတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယူရတာပဲခန္ဓာကိုချုပ်သွားပြီသဘောပါဘူးလားဒါဖြင့်ခန္ဓာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကျေနပ
1: ်
0: ဒါဖြင့်ခန္ဓာချုပ်တာကနိဗ္ဗာန်ချုပ်မှန်းသိတာကအဲ့ဒီမဉဏ်ရတော့ကခဏကတော်တယ်ဓာတ်ရှိရှိကဒီကလာအနှိမ့်ရှားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဓမ္မတို့ဘာသာပြန်သွားတယ်နဲ့ကြူပါလိမ့
1: ်
0: ဒါဖြင့်လူရကိစ္စပြီးပြီလူရကိစ္စဆိုတာတရားလာမှန်နေတယ်ဓမ္မတို့အပေကတက်လာဓမ္မရာအပေဇာတိဖြင့်မယူတော့ပါဘူ
1: း
0: အပေကရာဖြင့်အဘိဓိယာရီမရဏရီဖြင့
1: ်
0: မယူတော့ပါဘူးအနှစ်ပဲလူပြေလာကြီးပါတော့မယ်သုတိကာလာလာလိုက်တာအနှစ်တကယ်ရသွားတော့ပညာရှိဖရာတော်သူတော်ကောင်းတွေကဖရာမျက်စိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရိယာမျက်စိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနှစ်ရှားလာတာအနှစ်ထမ်းပြန်သွားသောကြောင့်အနှစ်သိတဲ့လူပဲလို့ချင်းမွန်းရမချင်းမွန်းနဲ့လာရှားလာတော့မှလည်းပဲနဲ့လို့ကြည့်ရတယ်ဗျာကြည့်တော့အင်းဒါပြန်သူတီလာလေးနဲ့ရောင်းရိုးပဲလူကြည့်ရိုးနဲ့ရုံနဲ့လည်းတင်းတင်းနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ဟုတ်ပါဘူးဗျာတပည့်ကြီးတော်လေးနဲ့လည
1: ်း
0: တင်းတင်းနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးသမထာလေးနဲ့လည
1: ်း
0: အဖိန်ဉဏ်လေးနဲ့လည
1: ်း
0: အင်းမဲ့နဲ့မှသူကဘာလုပ်သွားလဲမဲ့နဲ့မှတင်းတင်းသွားတယ်ဆိုတော့မပြတ်နိုင်ကြကြီးနဲ့မှတင်းတင်းသွားတာကိုသိကြဘူးလ
1: ား
0: အေးအဲ့ဒီလိုသိလိုက်တဲ့ကောင်မှာဩတို့မပြတ်ကြရမှာကိစ္စပြီးမှာပါလ
1: ား
0: ဘယ်လိုမှတ်ကြအ
1: ဲ
0: ့ဒါမပြတ်ကြဘူးလေခေါင်းငါညံသုံးညံနဲ့တက်လိုက်ရတာဖြစ်ပြသည်ဒုက္ခသစ္စာမြင်တာပြီအေးတော့အပေါ်သွားရင်တရားတွေထုတ်တာကသမှုရာတေတာတဲ့ဖြစ်တဲ့ဆုံးမြင်တာကနိရောဓသစ္စာဆိုတော့အဲ့ဒီသစ္စာဆိုင်မှာတရားကျွဲအနှစ်ရမဲ့ညာအနှစ်ကိုရရှင်းရ gain ရနေဒီရင်တော့ရတယ်

0: ်ခွန်ဉာဏ်ကတဏှဉာဏ်ကမဏဉာဏ်ကဣရိယပဋ္ဌရှုပဲပြောနေပါတယ်နော်သမုဒိယဓမ္မနုပတိပဲရောက်နေပြီဘုရားရှင်ကဣရိယပဋ္ဌရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစင်ပြီးတစင်ဟောနေတယ်နော်ဘယ်ဘက်ဟောဒီနေ့ကပြောနေလဲသမုဒိယဓမ္မနုပတိဝါကာယတမေဝိဟရတိဝယဓမ္မနုပတိဝါကာယတမေဝိဟရတိသမုဒိယဝယဓမ္မနုပတိဝါကာယတမေဝိဟရတိကာယတမေကာယ၌ဝရူပကာယနာမကာယ၌သမုဒိယဓမ္မနုပတိဝါဖြင့်ကြောင်းသောဘောနှင့်ဖြင့်ချင်းသောဘောဖမန်တတ္ထရှုလေရှိသည့်ဖြည့်ရမှုလေဝိဟရတိနေလေ၏ကာယတမေကာယ၌ဝရူပကာယနာမကာယ၌ဝယဓမ္မနုပတိဝါခြုံကြောင်းသဘောနှင့်ခြုံချင်းသဘောကိုဖမန်တတ္တရှိတိရှိတိဖြစ်ရမူလီဝိဟရတိနေလေ၏ကာယတမေကာယ၌ဝရူပကာယနာမကာယ၌သမုဒိယဝယဓမ္မနုပတိဝါဖြည့်ကြောင်းသဘောနှင့်ဖြည့်ချင်းသဘောခြုံကြောင်းသဘောနှင့်ခြုံချင်းသဘောကိုဖမန်အတ္တရှိတိရှိတိဖြစ်ရမူလီဝိဟရတိနေလေ၏ဒီပိုင်းပြောနေတယ်နော်ပြည်တေထကရပြည်တေထရကရအရိယပဋ္ဌကာယဖြစ်ပါတယ်အရိယပဋ္ဌရုပ်တေကိုပြည်တေထရတယ်သို့တော့အရိယပဋ္ဌရှုခဲ့မှအရိယပဋ္ဌရုပ်တည်းကိုရှုတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးကာဝိညာတိနောကကလကာဝိညာတိလုဒ္ဒတလုဒ္ဒတိဒွာရတကကလဆိုတဲ့အရိယပဋ္ဌရုပ်နေပြတ်ထန်းနေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုရှုပြီးတဲ့အခါထုံယုတ်တရားတွေရဲ့အမိယဖြစ်တဲ့ကရဇကာယအမိယတွေသုဒ္ဓယုတ်တွေကိုရှုတယ်။အရိယမထယုတ်တွေကိုတည့်ရဲ့ဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်။မနောဒရိကသောဝိတိစိတ်အစဉ်တန်တရားစုတွေကိုလည်းရှုတယ်။ဒီယုတ်တွေနဲ့တည်းရှုဖို့သိသိပြီးတဲ့အချိန်ကဒီယုတ်တရားဒီနန္တရားဒီတိဖာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုတစ်ဆင့်တည်းပြီးရှာဖွေရတယ်။ရှားဝရအချိန်ကမှအတိတ်ကပြုစုပြောင်းခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေပိစုံပံဖြစ်နေတဲ့စေဥဒ္ဓအာဟာရအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေဒီဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဆိုင်ရဆိုင်ရကမ္မဇယောစိရိဇယောဥဒ္ဓဇယောအာဟာရဇယောခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေသင်္ချာဖြစ်နေတာကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရတယ်။အကြောင်းတရားတွေချုပ်ချင်းသွားခဲ့ရင်အကျိုးတရားတွေချုပ်ချင်းပုံကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရတယ်။အကြောင်းတရားတွေကဘယ်ကမှချုပ်ချင်းမလဲ။အရဟတမေရတဲ့အချိန်ခါမှချုပ်ချင်းသွားမယ်။မိမိတို့ကအရဟတမေကိုမရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထိုအရဟတမေရမယ်အချိန်ဒီနောက်အနာဂတ်ကာလလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်ပါတယ်နော်ဘယ်အနာဂတ်လဲမပြောနိုင်ဘူးဒီဘဝအနာဂတ်တော့လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒီဘဝမှန်တန်တရာခီဆုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်နော်နောက်အနာဂတ်ဘဝတစ်ခုခုတော့လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအနာဂတ်ကာလမှာအရဟံမေရမယ်အချိန်ခါမှာဝိဇာရဏဥပဒ္ဒတိခရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေနောက်တစ်ခါမဖြစ်တော့ချုပ်ချင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အနုပါဒနိရောဓသဘောအဖြစ်ချုပ်ချင်းသွားပြီအကြောင်းတရားတွေရဲ့နောက်တစ်ခါမဖြစ်တော့ချုပ်ချင်းပြီးချုပ်ချင်းသွားတဲ့အတွက်ပြိနိဗ္ဗာန်သုတိရဲ့နောက်ဆွယ်၌အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနန္တရားတို့သည်လည်းနောက်တစ်ခါမဖြစ်တော့ချုပ်ချင်းပြီးချုပ်ချင်းသွားတယ်အဲ့ဒီချုပ်ချင်းမှုကိုမြင်အောင်ရှုဖို့ဘုရားရှင်ကတိုက်တွန်းထားတယ်နော်ဒါရင်လည်းဆိုတော့မကတဲ့ဘူးအကြောင်းတရားတွေသိချင်ဖြစ်ရင်အကျိုးတရားတွေသိချင်ဖြစ်ဖို့အကြောင်းတရားတွေချုံချင်းရင်အကျိုးတရားတွေချုံချင်းဖို့ကိုလည်းရှုတယ်အကြောင်းအကျိုးနှစ်ရလုံးတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြက်နေတဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုလည်းမြင်အောင်ကြည့်ပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့ဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားတယ်အဲဒီလိုညွှန်ကြားပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာနောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကအဋ္ဌိကယောတိဝပဏ္ဏတာဇတိဖြစ်ဖြစ်မှုကိုလွတ်ပြီးတော့ဒုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အပြည့်တက်တက်ကိုတစ်ဆင့်တက်ရှိမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃တန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့ဘုရားရှင်ဟောလိုက်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဘာတွေအချိန်ခါမှာဘာကိုရှုပါတယ်လို့မေးရင်ပေါ့ခန္ဓာပထမအဆင့်မှာဘာတွေရှုလဲဘာတွေအချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားနံတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုတယ်နောက်တစ်ဆင့်တက်လိုက်တော့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုရှုတာနောက်တစ်ဆင့်တက်လိုက်တော့အကြောင်းတရားနဲ့ဒုက္ခဒီကဏ္ဍ၅ပါးတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုရှုတယ်နော်အဲဒီလိုရှုတာကိုဘာပြောလဲသွားရင်သွားတယ်လို့ကိုယ်ကိုယ်ပြောင်းပြောင်းသိတယ်ရက်ရင်ရက်တယ်လို့ကိုယ်ကိုယ်ပြောင်းပြောင်းသိတယ်ထိုင်ရင်ထိုင်တယ်လို့ကိုယ်ကိုယ်ပြောင်းပြောင်းသိတယ်အိပ်ရင်အိပ်တယ်လို့ကိုယ်ကိုယ်ပြောင်းပြောင်းသိတယ်လို့ဒီလိုအထက်ကရကဖွင့်ပြထားပါတယ် ဒီဖွင့်ဆိုချက်နဲ့အညီအရှင်အနန္ဒကုရမြတ်ဒီထုံညမှာကာကတတတိကမ္မထံကိုပေါ်နေတဲ့ဆရာကစာမအတိကျဖော်ပြထားတော့အရှင်အနန္ဒကုရမြတ်ကတညာလုံးဈဉံသွားတယ်ဈဉံမှာရက်တယ်သွားခြင်းရက်ခြင်းဆိုတဲ့အရိယာပုဒ်တွေကိုအတုံပြုတ်ပြီးတော့ကမ္မထံတွေကိုစိတ္တရိကျကြိုးစားအပ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါအရှင်အနန္ဒကုရမြတ်ကသွားရင်သွားတယ်လို့ရှုထားလားသောနေတဲ့အချိန်ကမှခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံအကြောင်းတရားနေတဲ့ကတော့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဈဉ္ဉံသွားရတဲ့ရှုနေပါတယ်အလားတူပဲထိုင်ရင်လည်းထိုင်တယ်လို့ရှုရလားသို့မဟုတ်အကြောင်းတရားနေတဲ့ကတော့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေတာလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲထိုင်နေလို့အရှင်အနန္တကုရမြတ်ရှုတာမဟုတ်ဘူးနော်အကြောင်းတရားနေတဲ့ကတော့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေတာဖြစ်ပါတယ်အလားတူပဲရက်တဲ့အချိန်ခါမှလည်းရက်ရင်ရက်တယ်လို့ရှုတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးရတဲ့အချင်းရအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းတရားနေတဲ့ကတော့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေပါတယ်။အလားတူပဲထုံညမှာတော့ရှင်အနန္ဒကုရမြတ်ကမိတ်ပါဘူးနော်။ဘာရတဖို့စိတ်ခန္ဒီအချင်းကြမှလျောင်းစစ်တယ်မယ်ဆိုတဲ့အမှုရာအဖြစ်အိတ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အိဟာထက်ကိုလုံလုံကြီးကောင်းမကြသေးတဲ့အချင်းထိုးချင်းကမှလည်းရှင်အနန္ဒကုရမြတ်ကပါရှုတယ်အကြောင်းတရားနဲ့တကွတော့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုရှုနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တည်းလို့ရှုတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဒီအချက်ကိုတော့နည်းနည်းလေးနားလည်ထားဖို့လိုတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာကအရိယဘက်ကရှုခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကနံပါတ်1ကာယကတ္တတတိကမ္မထံကာယကတ္တတတိသုတ်တံဆိုပြီးတော့ဘုရားဟောထားတဲ့နံပါတ်1ကာယကတ္တတတိကမ္မထံဖြစ်တယ်နံပါတ်3ကာယကတ္တတတိကမ္မထံကဘာလဲပုဏ္ဏသဗ္ဗရံဘိကဝေဘိက္ခုအဘိက္ခန္တေပရိက္ခန္တေတမ္ပဇာနဂါရီဟောတိအာလောကိတေဝိလောကိတေတမ္ပဇာနဂါရီဟောတိဘိက္ခဝေခြေတယတပုဏ္ဏသဗ္ဗရံနောက်တမျိုးသောကဘိက္ခုယောကဝစရာယံတို့သည်အဘိက္ခန္တေရှိသောတရား၌ပရိက္ခန္တေနောက်သောဆုံးရ၌တမ္ပဇာနဂါရီတမ္ပဇိဉ္ဇံဖြင့်ပြုလေရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏ရှိသောတရား၌တမ္ပဇိဉ္ဇံလေး၌ပြုပါနောက်သို့ဆုံးရင်လည်းသံမဇ္ဈိဉဏ်လေးနဲ့ပြုပါ။ဘာကုသံမဇ္ဈိဉဏ်နဲ့ပြည့်လုံနေတယ်လို့ခေါ်တယ်လို့ဒီလိုတော့မေးစရာမရှိဘူးလား။ရှိနေပါတယ်နော်။ရှိသို့တက်တဲ့အချိန်ကမှသံမဇ္ဈိဉဏ်နဲ့ပြည့်လို့ဖို့နောက်သို့ဆုံးတဲ့အချိန်ကမှသံမဇ္ဈိဉဏ်နဲ့ပြည့်လို့ဖို့ဆိုတော့ဒီသံမဇ္ဈိဉဏ်လေးကဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ ?4 မျိုးရှိတယ်။ဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲ ?4 မျိုးတတေကတံပဇင်တပ္ပယတံပဇင်ဂောစရတံပဇင်အတ္တမောဟတံပဇင်ဆိုပြီးတော့တံပဇင်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၄မျိုးတတေကတံပဇင်ဆိုရကခုကိုခုလိုပေါ့ရှင်းကိုတိုးတော့မယ်နောက်တော့ဆုံးတော့မယ်လက်ကိုကွေးတော့မယ်သို့မဟုတ်ဆန့်တော့မယ်စသည်ဖြင့်ဒီတံပဇင်ပိုင်းဆံရရှုွက်ဒီမှာအကျိုးရှိမရှိကိုပိုင်းခြားယူတတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုတတေကတံပဇင်လို့ခေါ်တယ်ပိုင်းခြားယူနေလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအကျိုးရှိမရှိကိုပိုင်းခြားသိပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းရပ်ကိုလိုက်နာပြုကျင့်ခြင်းအကျိုးမရှိတဲ့လုပ်ငန်းရပ်ကိုရှောင်ကျဉ်နိုင်ခြင်းကိုတတ္တကသံဃာရှင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဥပမာရှိသူတက်တော့မယ်ရှိသူတက်နေတဲ့ငါအဖို့အကျိုးရှိလားမရှိဘူးလားဆိုတော့ပြန်ပြီးဆန်းစစ်ရဒီနေရာမှာအကျိုးဆိုတာကဘာလဲလို့မေးတော့လူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောအကျိုးစီးပွားကိုသာပြောလို့ရင်ဖြစ်တယ်ရှင်းတို့တက်လေခြင်းဒီဟုနောက်တစ်ခုကုသလဓမ္မဝန္တိကုသိုလ်တရားတို့ရဲ့တိုးပွားခြင်းကိုလည်းအကျိုးလို့ပြောပါတယ်ရှင်းတို့တိုးလိုက်တဲ့ငါရဲ့အဖို့ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားလာမလားအကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားလာမလားဒါကိုစဉ်းစားရတယ်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားမယ်လို့ဉာဏ်နဲ့မှပိုင်းခြားယူလို့ရရင်ရှင်းကိုတိုးပါရှင်းကိုတိုးတဲ့ဤလိုအသည့်မျိုးကိုတော့ဘာလို့ခေါ်လဲသတ္တကသံမစင်လို့ခေါ်တယ်ကျန်တဲ့သွားနည်းတွေမှာလည်းပုံစံအတိုင်းမှာပဲကိုယ့်ရဲ့ဆံရအစဒီမှာလည်းအတူတူပဲလို့မှတ်ပါနော်။ဒါကြောင့်ဒီသံမဇ္ဈိမိတ်ဆံရကိုယ့်မှုဆံမှုအစရှိတဲ့ရှုခွေတိုင်းမှာအကျိုးရှိမရှိကိုဘိုင်းခြားယူတတ်ပြီးအကျိုးမရှိတဲ့လုပ်ငန်းရပ်ကိုရှောင်ရှားပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းရပ်တွေကိုလိုက်နာပြုကျင့်နိုင်ခြင်းသည်တတ္တကသံမဇ္ဈိလို့ခေါ်တယ်။နောက်နံပါတ်1ကတော့တပ္ပယသံမဇ္ဈိအကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့လေတော်မတော်ကိုတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားရတယ်။စာမနမူနာပိဋကတော့ဖျက်ဖို့သွားတယ်ဆိုကြစို့နော်။ ဘုရားပွဲတော်ကြီးတက်ကိုအကြည့်ကြည့်ချင်းမှနေပြီးအရာလေးမင်းထာကယူဇနာနဲ့ခြီးပြီးတော့ရှိနေတဲ့ပရိသတ်တွေကလက်တကြီးတွေကားတကြီးတွေခြီးပြီးတော့အကြည့်ကြည့်လာနေကြပြီ။ထို့ကဲ့သို့သောဘုရားပွဲမှာမေမင်းကြီးမတို့တထွေလဲပါကြတယ်။သူတို့ကဘာတွေလုပ်ကြလဲ။ဟိုးဗကြီးကားကြတဲ့ကအလှဆုံးခြေလဲထားတဲ့ဗကြီးဆေးရုပ်ရုပ်ဆေးရင်ရုပ်တို့ကဲ့သို့အလှဆုံးပြင်းပြီးတော့ဒီဘုရားပွဲကိုလာကြပြီ။အရာဒီမှာတော့တွဲလိုက်ခွေလိုက်ဖြီးလိုက်ဒီလိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တဖာကုသိုလ်တရားတွေတိုးဝမလားအကုသိုလ်တရားတွေတိုးဝမလားအကုသိုလ်တရားတိုးဝတယ်ဘုရားတော်တော်အကျိုးရှိတာမှန်ပေမဲ့လို့ဒီလိုအကုသိုလ်တရားတွေကတိုးဝမယ်ကုသိုလ်တရားတွေကဆွေုံမယ်ဆိုရင်သွားတယ်လားမသွားတယ်မလားမသွားတယ်ဒီလိုတေဟန်ကြနေတယ်နော်အမေးတွေအဖြစ်ရတယ်တော်ဟန်ကြနေပြီအဲဒီလိုတော်မတော်စဉ်းစားတတ်တဲ့ပိုင်းခြားယူတတ်တဲ့ဉာဏ်မတော်ရာကိုရှောင်ချပြီးဒေါရာကိုလိုက်နာပြုကျင့်နေတဲ့ဉာဏ်ကိုတပ်ပါရတမစိလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဘင်္ဂရဝိပဒနာနဲ့သိမဆိုင်နာဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဝိပဒနာဆိုင်နဲ့ဆိုင်ကြတဲ့အပိုင်းတမစင်ပိုင်းတစ်ခုကတော့ဗာလေဂောစရာမံပစင်တဲ့ဂောစရာစရာကတော့အတုသဖြင့်သမထကမ္မဋ္ဌာန်းဒီဟာသမထကမ္မဋ္ဌာန်းဒီကိုဂောစရာလို့ခေါ်ပါတယ်ယောဂဝဆရာပုဒ်တို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ဘာဝနာစိတ်ရဲ့ကျင့်စားရာအာယုန်နေပဲကမ္မထ40သမထဘိမ့်မှာဘုရားဟောထားတယ်။ဟောထားလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီကမ္မထ40တဲ့ကမိမိနှိမ့်ချရကမ္မထတစ်ခုခုကိုလက်ဆွဲအနေနဲ့အသုံးပြုတယ်။လက်ဆွဲအမြဲတမ်းပွားများအထောက်နေတဲ့ကမ္မထကိုပါရိဟာရိယကမ္မထလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီဌာနမှာတော့ဆိုကြပါစို့ယောဂီတွေလက်ဆွဲအနေနဲ့အထောက်တဲ့ကမ္မထကဘာလဲဆိုရင်တချို့မှာအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းဖြစ်တယ်တချို့ကျတော့အတ္တကမ္မဋ္ဌာန်းဖြစ်တယ်တချို့ကျတော့လည်းဩဒတကတိုင်ဖြစ်ကြပါရဲ့အဲဒီလိုကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုခုကိုအမြဲတမ်းအစွဲအမြဲထိုင်တိုင်းထိုင်တိုင်းပွားနေတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းကိုဘာခေါ်လဲပါရိဟာရိယကမ္မဋ္ဌာန်းလို့ခေါ်တယ်မေတ္တာဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိမရဏနုဒ္ဓတိအတုပဒီကမ္မဋ္ဌာန်း၄ခုကိုတော့သတုရာရကကမ္မဋ္ဌာန်းအဆောင်၄ပါးကမ္မဋ္ဌာန်းလို့ခေါ်ပါတယ်ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပေးနေတဲ့ကမ္မထံပဲယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်မှာအန္တရာယ်မကြောက်ရအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပေးနေတဲ့ကမ္မထံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီကမ္မထံကိုကမ္မထံ၄မြောက်ကိုသတုရာတဲ့ကမ္မထံလို့ခေါ်တယ်ယံခံဒီကမ္မထံ၄မြောက်ကိုသဗ္ဗတဲ့ကမ္မထံဘယ်ကမ္မထံမဲ့အထုအထုဒီကမ္မထံ၄မြောက်ကမတိမနိယမပွားများမနိယမအထုမနိယကျင်းဒီပွားများအထုတ်သိတဲ့ကမ္မထံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီကမ္မထံ၄မြို့ကိုသဗ္ဗတကကမ္မထံလို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ဒါဒီလိုကမ္မထံ၂မြို့ရှိတဲ့အ낵ကမိမိယောဂီတော်ကောင်းကကမ္မထံ40တဲ့ကနှိမ့်ချတဲ့ကမ္မထံတစ်ခုခုကိုတော့ရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မိမိနှိမ့်ချနေတဲ့ကမ္မထံဒီမိမိအတိတ်ကစေဘူးထားတဲ့ပါရမီအရှင်ဝါအောက်ကောင်းနေတဲ့ကမ္မထံမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။အတိတ်ကစီဘူးလက်ကျက်ခဲ့ဘုရားကမ္မထံဖြစ်ခဲ့ရင်မိမိရဲ့တန်တမှာတမာတိကအဖြစ်မြင်တယ်။တမာတိအဖြစ်မြင်ခဲ့လို့အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းခွင်မှာခက်မြများလေးသွားလို့ရတယ်နော်။ဒါကြောင့်မိမိနှိမ့်ချတဲ့တမထကမ္မထံတစ်ခုခုဆိုတဲ့ကမ္မထအာယုန်နဲ့မှမိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုအမြဲတမ်းသွတ်သွင်းထားနိုင်ခဲ့ရင်ဒါဂောစရသံသင်္ကန်းနဲ့ပြည့်စုံပြီ။ဒီဌာနမှာတော့ခုယောဂီတွေဆိုကြပါစို့။အချင်းကံကနေစပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့အာနာပါနရှုတဲ့ယောဂီဖြစ်ပြီစတဲ့နေကအာနာပါနကိုတမာတိစတဲ့ထူတော်မြည်ဆိုကြဆို။သွားရင်လည်းအာနာပါနကိုရှုတယ်ရက်ရင်လည်းအာနာပါနကိုရှုတယ်ထိုင်ရင်လည်းအာနာပါနကိုရှုတယ်တိတ်ရင်လည်းအာနာပါနကိုပဲရှုတယ်။ကိုင်းရင်လည်းအာနာပါနရှုတယ်ဆန့်ရင်လည်းအာနာပါနရှုတယ်တဲ့ကြည့်လည်းအာနာပါနစောင့်ကြည့်လည်းအာနာပါနဝဇ္ဇနေကိုဝဇ္ဇနေတဲ့အချိန်ခါမှာလဲအာနာပါနစရတောက်ထားလျှက်ရခဲရစသည်ဖြင့်ထိုတို့အရိယထိုတို့သံသင်ပိုင်းဒီမှာလဲမလုပ်တဲ့အာနာပါနပဲရှုတယ်ရုပ်ဆဆုံးအပြင်ဂျင်းကြီးဂျင်းကဆွတ်နေအချိန်ခါမှာလဲဘာကိုရှုရမလဲအာနာပါနကိုပဲရှုနေတယ်ဒါသူ့အရှင်းနဲ့သူပဲအဲ့ဒီလိုရှင်းရခင်တုန်းကတော့ယဟန်တော်များဆုံးကသွားပြီးဆိုင်တော့ဒီကမ္မထံကိုယူဆောင်ပြီးသွားကြပါတယ်ဆန်းကံယွာကပြန်လာတဲ့အချိန်ခါမှာလဲဒီကမ္မထံကိုယူဆောင်ပြီးတော့မှပြန်လာကြတယ်ယူဆောင်နေဆိုတော့ကဘာပြောရလဲကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပွားများအထုပြီးဆုံးခံသွားတယ်ကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပွားများအထုပြီးဆုံးခံယွာမှပြန်လာကြတယ်နော်ဒါကိုဂောဓရသံသင်လို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့မိမိကတမထနေရင်းမှရှိနေလို့အာနာပါနကိုသာပွားများအထုဆက်ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရလဲအရိယပထရှုွက်အလုံးသံသင်ပိုင်းရှုွက်အပြုလုပ်နေရမလဲ ဘောဇရသံသဇင်ဆိုတဲ့မိမိရှုပွားနေတဲ့ကမ္မထအာယုံအတွက်၌ဘာဝနာစိတ်ကိုအမြဲတမ်းသွတ်သွင်းထားရမယ်။ဘွားရင်လည်းကမ္မထမပါဘူး၊ရရင်လည်းကမ္မထမပါဘူး၊ထိုင်လည်းကမ္မထမပါဘူး၊အိတ်လည်းကမ္မထမပါဘူး၊ကိုယ်လည်းကမ္မထမပါဆန့်လည်းကမ္မထမပါဆက်သည်ဖြင့်ဒုရဣရိယဘဒရှုခဲ့သံသဇင်ညရှုခဲ့တော့မှကမ္မထကိုနှလုံးမသွင်းခဲ့ရင်ဘာဖြစ်လဲ။ဝိတ္တေဝင်ရဲ့ဝင်ရောက်ပြီးနှောက်ရှက်တဲ့တန်ချက်ကိုခံရမယ်။ထိုင်တဲ့အခါစိတ်ကကောင်းကောင်းမငြိမ်းတော့ဘူး။ကောင်းကောင်းမငြိမ်းတဲ့အခါကျတော့ကမ္မထရဲ့တွတ်တဲ့ကြီးဝါမှုဖြစ်နိုင်ပါမလား။မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ဘယ်ကမ္မထကိုပဲအထုအခထောအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာတတိသံမဇင်နဲ့ပြည့်စုံမှသာလျှင်ကမ္မထကြီးပြည့်စုံနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့။တတိသံမဇင်တွေကထွတ်တဲ့နေပြီဆိုရင်ဒီကမ္မထကြီးပြည့်စုံမလား။မပြည့်စုံဘူး။ဒါကြောင့်သွားရင်လည်းကမ္မထလေးနှလုံးသွင်းပြီးသွားနေခြင်းဒီမိမိအတွက်ကုသိုလ်တရားမတိုးပါဘူးလား။တိုးပါတယ်။အသိဉာဏ်လဲတိုးပါရဲကုသိုလ်တရားလဲတိုးပါရဲတွားရင်လဲစကားလေးပြောလိုက်ရက်လဲစကားလေးပြောလိုက်ခိုင်းလဲစကားလေးပြောလိုက်အိတ်လဲစကားလေးပြောလိုက်တွတ်ဟုတ်တယ်မလားဘုန်းကြီးမင်းကပဲဆွမ်းကြောင်းတက်သွားသေးတယ်တက်တော့ဘုန်းကြီးကတော့နည်းနည်းတော့ပြောလိုက်ပါရဲဘုန်းကြီးဒီဆွမ်းကြောင်းတက်လာတာငစိမ့်တန်းမှငစိမ့်တယ်ဒီငါလူနေကြသလားဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကြည့်ချင်းလို့တက်လာတာပါလို့သူတို့ကတော့ပြောလိုက်တယ်ကျက်စီလောက်ရကမ္ဘာတန်းကြောင့်ကအဲ့ဒီလိုငစိမ့်တဲ့ငစိမ့်တဲ့မှာငစိမ့်ငါလွတ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့စကားပြောရမယ်နေရာမျိုးဟုတ်သလား
1: ဟုတ်ဘူ
0: းဘာလို့ရမလဲဟမ်ဟိုဘက်ကဒီလက်ရှိနေပြောတဲ့သဘောဘာလို့ရမလဲဟမ်တရားနှလုံးသွင်းရမလားစကားများရမလားအဲ့ဒီညဒီညနေပြန်ရင်စကားပြောမလားတရားနှလုံးသွင်းမလားဟမ်အဲ့ဒါပဲဟုတ်တယ်မဘာလာလုတ်တယ်လို့မေးလိုက်ရင်တော့ဘယ်လိုဖြေကြမလဲတရားတော်အထုတ်တယ်ဒါကတော့လွယ်လွယ်လေးနဲ့ဖြေမှာပဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အဆောင်နေမှာစကားပြောသလားမပြောဘူးလားလို့မေးရင်တော့ဘယ်လိုဖြေမလဲတပည့်တော်ကပြောချင်လို့ဖောက်ပါဦးခင်ဗျာသူကမေးလို့တပည့်တော်ကဖြေနေတာပါတဲ့ဟုတ်လားဟမ်စကားပြောတာအတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ရပါတယ်နော်စကားပြောခြင်းဒီတရားထိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာဝိတ္တတင်ကိုအများဆုံးဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားဒီတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကတရားမောင်းလေးတီးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်မလဲမိမိနေရာကနေမိမိဒီကိုရောက်အောင်လာရတယ်မနေ့နိုင်မောင်းတီးပြီဆိုကြပါစို့၃နိုင်ကျွဲနည်းနည်းစောသေးတဲ့နဲ့တူတယ်ဟိုဘက်တော့လှက်လိုက်အောင်ပါတစ်ချက်လှက်လိုက်ပါခန္ဓာကိုယ်လည်းခက်ကြီးကြီးဆိုတော့ဒီကြောင်းလုံးကတိတ်နေတော့အောင်လှက်လိုက်တယ်ဟုတ်မလားလေပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းတော့စောသေးတယ်နဲ့တူတယ်သူများတွေမျက်နှာတင့်တယ်တုံးရှိသေးတယ်ငါနောက်မှပဲမျက်နှာတင့်တော့မယ်လေးပဲဒီဘက်တစ်ချက်ပြန်လှည့်လိုက်ကြပြီဒီကြောင်းလုံးကိုတိတ်တိတ်တုံသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားသူကအဲ့ဒီပုံစံစနစ်မျိုးဖြစ်ယောဂီဆိုတာနေရာမှာဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူးနိုင်မောင်းပဲချင်းတီးမယ်ဆိုတာသိပါတယ်သူတော်ကောင်းဆိုတာကခက်ဆော့ကြွတင်ပြီးထဲအဲ့ဒီမျက်နှာတင့်ချင်းကိုယ်နဲ့သုံးသင်ခြင်းစတဲ့လုပ်ငန်းရကလေးတွေပြုလုပ်ပြီးတဲ့နဲ့ကမ္မထံလေးနှလုံးသွင်းပြီးတော့တမ်းပြီးဒီကိုလာရတယ်။ကိုယ်နဲ့သုံးသင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းမိမိစွမ်းအားရှိတယ်လို့အာနာပါနရှုနေခဲ့မယ်ဆိုရင်မလုပ်ရမလဲ။အာနာပါနကိုပဲပွားနေရပါလေ။မိမိအချင်းကအာနာပါနရှုနေတဲ့အချင်းဖြစ်လို့ပါနော်။အရိကနေရှိတစ်ဆင့်တက်လိုက်လို့မိမိကရုပ်တည်းသိသိနိုင်ပြီ။နာနေသိသိနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်မလဲ။သွားရင်လည်းယုတ်ဒိဏ္ဍိကိုသိသိနေပါရရင်လည်းယုတ်ဒိဏ္ဍိသိသိနေပါထိုင်ရင်လည်းယုတ်ဒိဏ္ဍိသိသိနေပါအိပ်ရင်လည်းယုတ်ဒိဏ္ဍိသိသိနေပါကိုယ်အဆင်းနဲ့ကိုယ်ပဲကိုယ်ရင်လည်းယုတ်ဒိဏ္ဍိသိသိနေဆက်ရင်လည်းယုတ်ဒိဏ္ဍိသိသိနေရတယ်အဲဒီကနေစစ်တစစ်တက်လိုက်လို့မိမိကစွမ်းအားရှိလို့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိသိတဲ့အပိုင်းရောက်ခဲ့ရင်သွားရင်လည်းအကြောင်းတရားအကျိုးတရားကိုသိသိနေပါရရင်လည်းအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုသိသိနေပါထိုင်ရင်လည်းအကျိုးတရားအကျောင်းတရားတွေကိုအကျောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုသိသိနေပါအဲ့ရင်လည်းအကျောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုသိသိနေပါဝိရင်ဆိုင်ရင်အဆက်ရှိတဲ့ထိုးထိုးတမ်းစဉ်ပိုင်းဆင်ရရှုွက်တွေမှလည်းမလုပ်ရမလဲအကျောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုပဲသိသိနေရတယ်အဲ့ဒီတစ်ဆင့်တက်လိုက်လို့မိမိကစွမ်းအားရှိလာပြီးဝိပဿနာနယ်ထဲရောက်ပြီးဆိုရင်ရရင်လည်းအကျောင်းတရားနဲ့တကွာတော့ဒီယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်းတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေပါထိုင်ရင်လည်းရရင်လည်းဝိပဿနာရှုနေပါထိုင်ရင်လည်းဝိပဿနာရှုနေပါအိပ်ရင်လည်းဝိပဿနာရှုနေပါရှင်းတော့တက်ရင်ဝိပဿနာရှုနေပါနောက်တော့ဆိုရင်ဝိပဿနာရှုနေပါတက်တယ်ကြည့်တယ်ဝိပဿနာရှုနေပါစောင့်ကြည့်တယ်ဝိပဿနာရှုနေပါဒီလိုရှုရတာအ
1: အငယ်ရေမိမိက
0: ဓကမထံဖြစ်သမာဓိစတဲ့ထီတော်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်တွားရင်လဲဓာလီဘာရှုရတယ်ရဲ့ရင်လဲဓာလီဘာထိုင်ရင်လဲဓာလီဘာအိတ်လဲဓာလီဘာရှုရတယ်အဲဒီကနေအလားတူပယုတ်တိနန္ဒီသိသိနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်ရင်ယုံနာသိသိရတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားသိသိနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်ရင်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိသိရတယ်ဝိပဿနာနယ်တဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဘာလို့ကလဲဝိပဿနာရှုနေရတယ်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်သွားရပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ခုဒီနေရာမှာအဘိင်္ဂံတင်ပရိင်္ဂံတင်ဆိုပြီးသံဃာရှင်ရှုခွက်ကိုဖျားခြင်းကစဟောပြီးစဟောလိုက်တဲ့အချိန်ကမှသံဃာရှင်ကဘယ်နှခုရှိလဲ၄ခုနော်၄ခုမှာသတ္တကသံဃာရှင်သဗ္ဗယသံဃာရှင်ခောသရသံဃာရှင်ဒီ၃ခုပြောပြီးပြီအနမောဟသံဃာရှင်ဆိုတာကဘာလဲအဲ့ဒီအဘိင်္ဂဝိပဿနာဘိင်္ဂကိုဖျားခြင်းရည်ညွှန်းထားတယ်နော်ဒါမူလပဏ္ဍတာအထက်ကရသမင်းနဲ့265မှာအထက်ကရဆရာတော်ကပုံမလင်းလင်းဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ပရမထတောဟိဓာတုနံယေဝကမဏဓာတုနံဌာနံဓာတုနံနိသေသနံဓာတုနံတယနံတတမိန်တတမိန်ဟိဝဋ္ဌတိတတေရူပေနအိညာဥပ္ပိသတိစိတ်တအိညာစိတ်တနိရောဇတိအဝိစီမနုသံဗံတောနတိသောတောဘဝတ္တတိတိဧဝဘိကမတိတောအတ္တမုံရှင်နံအတ္တမောဟသမစေညာနာမပရမထတောဟိပရမထအဖြစ်တော်ကဓာတုနံယေဝယုတ်ကနန္ဒတုဤသာလေကမဏံသောခြင်းတိဟောတိဖြစ်၏ဓာတုနံယုတ်ကနန္ဒတုဤဌာနယခြင်းတိဟောတိဖြစ်၏ဓာတုနံယုတ်ကနန္ဒတုဤနိတိသနထိုင်ခြင်းတိဟောတိဖြစ်၏ဓာတုနံယုတ်ကနန္ဒတုဤတယနာအခြင်းတိဟောတိဖြစ်၏ปรมัตถะตบอาภิပြောလိုက်တော့ဘောရဲဆိုတာဘာလို့ထားလဲယုတ်တနန္တတို့ဤသွားခြင်းပဲခဲရက်တယ်ဆိုတာကလည်းယုတ်တနန္တတို့ဤရက်တည်ခြင်းပဲခိုင်းတယ်ဆိုတာလည်းယုတ်တနန္တတို့ဤထိုင်ခြင်းပဲအိတ်တယ်ဆိုတာလည်းယုတ်တနန္တတို့ဤအိတ်ခြင်းတော်ဖြစ်တယ်ယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလူနာပြမရီသွားနေတယ်ရက်နေတယ်ထိုင်နေတယ်အိတ်နေတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနော်ဒုတိယကမ္မအတ္တဘောဟသံသဉ္ဇဉ်နဲ့ပြည့်စုံယောဂီသူတော်ကောင်းကဓာတိလေးပါးကိုဥဒေပြီးယုတ်တိနန္ဒီသိသိရပါတယ်နော်အဲ့ဒီသိသိနိုင်တဲ့အရှင်ရောက်တော့ဘာဖြစ်လဲတတမိန်တတမိန်ဟိဘုဒ္ဓတိထောထောဘုဒ္ဓတ၌တန်တေရူပေနယုံတရားနှင့်အတူတကွာအဉ္ဉံစိတ်တအထတ်တော်ဘာသောစေတိနိရောဓတိချုပ်ပြည့်၍သွား၏အဉ္ဉံစိတ်တအထတ်တမျိုးသောနောက်စိတ်တမျိုးသည်ဥပိ္ပဇ္ဇတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာ၏စိတ်တခုချုပ်ပြည့်သွားပြီဆိုရင်နောက်ကစိတ်တမျိုးထပ်ပြီးမဖြစ်လာဘူးလားဖြစ်လာတယ်အဝိစီမနုတံဘာတော်ရှင်းနေနောက်အကြမ်းမပြအစဉ်တစိုက်ဆက်လျက်တဏိတော်တော်ဝမြည်ရင်အယံကဲသို့ဝတ္တိဖြစ်ပေါ်၍နေပေ၏ဣတိအေဝံဤသို့လျင်အဘိကမတိသို့ရှင်းသို့တခြင်းသတိတို့၌အတ္တမုန်ရှင်နာမတွင်မဟုတ်သည်ချင်းဒီကအတ္တမောဟတမစဉ္ညာနာမအတ္တမောဟတမစီမိ၏ဒီလိုဆိုရင်သွားတဲ့အချိန်ကမှယုတ်တရားနန္တရားတွေသွားနေတဲ့ရက်ရင်ယုတ်တရားနန္တရားတွေရက်နေတဲ့ထိုင်ရင်ယုတ်တရားနန္တရားတွေထိုင်နေတဲ့အိမ်ရင်ယုတ်တရားနန္တရားတွေအိမ်နေတယ်ထို့တွင်သွားခြင်းရက်ချင်းထိုင်ခြင်းအိမ်ချင်းဆိုတဲ့ကုဋ္ဌတတွေမှာယုတ်တရားတွေနဲ့အတူတူကစိတ်တွေကတစ်ခုချုပ်လိုက်တစ်ခုဖြစ်လိုက်တစ်ခုချုပ်လိုက်တစ်ခုဖြစ်လိုက်စတဲ့ဖြစ်ရှင်းနေတော့ဆက်ဆက်လေးအထက်ထက်ဖြစ်နေပြီမြင်ရင်အရင်တသင်္ကေစိတ်တွေကတော့ယုတ်တရားနန္တရားကဇက်တဲ့ဖြစ်နေပြီလို့ဒီလိုမြင်ခဲ့ရင်ဒီလိုသိနေတဲ့အသိဉာဏ်ကိုအတ္တမုံရှင်ကမတွေ့မဝေသိတဲ့အသိဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။ဒုမတွေ့မဝေသိတဲ့အသိဉာဏ်ကိုသာလျှင်အတ္တမောဟသံပဇင်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတ္တမောဟသံပဇင်ကတော့ဝိပဿနာပိုင်းရောက်သွားပြီဆိုကြတော့နော်။ဆိုကြကြဆိုတာကဒီခုအထက်ကနေဆရာတော်ဖွင့်နေတာကယုတ်တိနန္ဒီသိသိတဲ့အပိုင်းပါ။အဲ့ဒီယုတ်တိနန္ဒီသိသိပြီးတော့အကြောင်းတရားကိုရှားဖွေပြီးအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီယုတ်နန္တေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးတန်တင်ပြီးဒီနည်းကြီးဝိပဿနာရှုခိုင်းတော့ဘယ်ပန်းရောက်မလဲဝိပဿနာပန်းရောက်ပြီအဲ့ဒီဝိပဿနာပန်းအတိကိုအတ္တမောဟသံသင်နေလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီသဘောကိုသဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ချင်းခုနကကာကတာတတိသုတ်တမကာကတာတတိကျင့်စဉ်အဖြစ်နဲ့ဖြစ်ခြင်းကနံပါတ်3ရှုခွက်ကိုဟောနေတယ်သံသင်ပန်းရှုခွက်လို့မှတ်ပါအဲ့ဒီသံသင်ပန်းရှုခွက်ကိုဖြစ်ခြင်းဘယ်လိုဟောလဲပြန်ပြီးတော့နာကြည့်ပါနော်ပုဏ္ဏသဗရံဘိကဝေဘိက္ခုအဘိက္ခတေပရိက္ခတေသမ္မသန္နာဂာရီဟောတိဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့ပုဏ္ဏသဗရံနောက်တော့မြို့တော်ကဘိက္ခုယောဂဝဆရာယံတို့သည် အဘိကံတိရှိသူတရား၌ပဋိကံတိနောက်သို့ဆုံးရ၌သမ္ပဇ္ဇနာကာရီသမ္ပဇ္ဇဉဏ်ဖြင့်ပြည့်လင်းရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏သမ္ပဇ္ဇဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးဒီနေရာမှာအထူးသဖြင့်တော့မိမိကသမထကမ္မဋ္ဌာန်းပိမှာပဲတမာတိထရုံနဲ့အခိုက်မှာပဲရှိနေသည်ဘာသမ္ပဇ္ဇနဲ့ပြည့်စုံရမလဲဘောဇရသမ္ပဇ္ဇနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ယုတ်ဒိဏ္ဍိသင်္စီတက်တဲ့ဝိပဿနာပိယုတ်ဒိဏ္ဍိသင်္စီခြင်းအကြောင်းတရားအကျိုးတရားကိုသိသိချင်းအကြောင်းတရားနေနဲ့ကတရုတ်နဲ့ဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုတ္တန်တိပိဝိပဿနာရှုနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီအဆင့်တွေကိုဒသင်ပိဒသင်ရောက်ခဲ့ရင်တော့ဘာသံမင်းနဲ့ပြည့်စုံရမလဲအတံမောဟသံမင်းနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပါနော်ဒီလိုဆိုရင်အရှင်အနန္တကရောမြတ်ဒီထိုညမှာဘာမင်းပိုင်းဆင်ရရှုွက်တွေကိုရှုတယ်ဆိုရင်ဘာကိုပွားများနေတယ်လို့ခေါ်လဲကာယကတ္တတတိကမ္မထံကိုပွားနေတယ်အရှင်အနန္တကရုဏ်ကထုံညကာကရတ္တိကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပွားတဲ့အပိုင်းမှာသူ့ရဲ့အဆင့်ကဘယ်အဆင့်ထိရောက်နေမလဲဝိအတ္တမောဟတမ္ပဇဉ်ပိုင်းအထိရောက်နေပါတယ်နော်သို့တော့ဒီအတ္တမောဟတမ္ပဇဉ်ပိုင်းရောက်နေတဲ့အတွက်ဘောဓရတမ္ပဇဉ်ခေါ်တဲ့သမထကိုလုံးလုံးမရှုတော့ဘူးဒီလိုတော့မဆုံးလို့ဘူးနော်ရှုတော့မယ်ဆိုရင်တော့တမာရီတခုခုတော့ရှေ့ဥစွာခဏခိတ္တထူထောင်ရပါတယ်နော်ထူထောင်ပြီးတဲ့ရုပ်ဒိဏ္ဍိသိသိအကြောင်းတရားတွေသိသိပြီအကြောင်းတရားတွေနဲ့ကတရုတ်နန္ဒီကောနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေပါတယ်အဲ့လိုရှုနေတဲ့အပိုင်းကွန်တလည်းအတ္တမောဟတမ္ပဇဉ်လို့ခေါ်တာဖြစ်တော့အရှင်အနန္တကုရုမြတ်ဒီထုံညမှာရှေ့သို့တွို့ရင်နောက်သို့ဆုံးရင်ရှေ့သို့တွို့ရင်ရှေ့သို့တွို့တယ်လို့ရှုတာလားခန္ဓာ၅ပါးကိုဝိပဿနာရှုတာလားခန္ဓာ၅ပါးကိုဝိပဿနာရှုတာနောက်သို့ဆုံးရင်နောက်သို့ဆုံးနေတယ်လို့ရှုတာလားခန္ဓာ၅ပါးကိုဝိပဿနာရှုတာလားခန္ဓာ၅ပါးကိုဝိပဿနာရှုတယ်ဘယ်ခန္ဓာ၅ပါးလဲလို့မေးရင်ရှေ့သို့တည်သောအခြင်းအပြင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနောက်သို့ဆုံးသောအခြင်းအပြင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?အရှင်အနန္တကုရုမြတ်ကအတ္တမောဟတမ္ပဇဉ်နေတဲ့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့တရားကောင်းပါ။ဘယ်ချိန်ကတည်းကဒီအတ္တမောဟတမ္ပဇဉ်နေတဲ့ကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့ပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့မောဒဗံမဖြစ်မိတဲ့ကဒီအတ္တမောဟတမ္ပဇဉ်နေတဲ့ကိုသူမရောက်ဘူးလား?ရောက်တယ်။ဘုဒီချင်းကမှဒီညနဗ္ဗံသင်္ကန္နတင်တော့မယ်ဆိုတဲ့ထုံညမှာအရှင်အနန္ဒကုရုမြတ်ကသောတာပန်ဖြစ်ပြီလားမဖြစ်သေးဘူးလားဖြစ်ပြီနေပြီဖြစ်ပြီတဲ့အတက်အရှင်ပုံနာမထေထာမအတိတ်နာကပိဿုပံအစ္ဆဒဗိဒ္ဓစသည်ဖြင့်တစ်ဆက်တစ်မျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီနေ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးရှုွက်ကိုနာကြွက်ရရှိတဲ့အခါမှာထိုအချိန်ကမှာအရှင်အနန္ဒကုရုမြတ်ဒီသောတာပတိမညာဖုန်ညာဒီခဲ့ဒီနေ့တော့အရှင်အနန္ဒကုရုမြတ်ဒီတစ်ဆက်တစ်မျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီနေ့တည်းဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုဝိပဿနာရှုနိုင်လားမရှုနိုင်ဘူးလားလို့မေးရင်ရှုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခုလိုယဟနာဖြစ်တော့မယ်ညကြမှာရှေ့သို့တိုးတယ်နောက်သို့ဆုတ်တယ်ရှေ့သို့တိုးတယ်နောက်သို့ဆုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်နေပါမလားစဉ်းစားကြည့်ပါတရားကြီးလေနော်လုံရန်ကိုသူ့အဆင့်ကိုဂုဏ်သိက္ခာသိကြအောင်ပြုလုပ်နေပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီအရှင်အနန္ဒကုရုမြတ်ထုံညပွားနေတဲ့ကာကရတတိတိဘယ်လိုတတိမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုတော့နည်းနည်းလေးလေးလေးနဲ့သိထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နောက်တစ်ခုအလောကိတေဝိလောကိတေသမ္ပဇ္ဇနာကာရီဟောတိအလောကိတေတေရေကြီးရနဲ့ဝိလောကိတေစောင့်ရဲ့ကြီးရ၌သမ္ပဇ္ဇနာကာရီသမ္ပဇ္ဇဉ္ဇဖြင့်ပြည့်လေရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏တေရေကြီးရင်လည်းသမ္ပဇ္ဇဉ္ဇလေးနဲ့ပြည့်လို့ပါစောင့်ကြည့်ခဲ့ရင်လည်းသံဃာရှင်ညာနဲ့ပြုလုပ်ပါဘယ်နဲ့လဲယောဂီတွေတဲ့တဲ့ကြည့်တတ်လားဟင်ကြည့်တတ်ပါလေစောင်းကောင်မကြည့်တတ်ဘူးလားဟင်ကြည့်တတ်မှာပါဘုန်းကြီးတော်ကြည့်တတ်သေးတာပဲဟုတ်တော့မလားအရှင်အနန္ဒကုရုမြတ်ကလည်းထုံညမှာသူကတဲ့တဲ့ကြည့်ရင်လည်းသံဃာရှင်ညာလေးနဲ့ပြုတယ်စောင်းကြည့်တော့လည်းသံဃာရှင်ညာနဲ့ပြုတယ်ဘာပြောတာလဲတဲ့တဲ့ကြည့်ရင်လည်းတဲ့တဲ့ကြည့်တော့အချင်းအချင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုဝိပဿနာရှုနေတယ်ဆုံးကြည့်ခဲ့ရင်လေဆုံးကြည့်တော့အချင်းအချင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုဝိပဿနာရှုနေတယ်။တဲ့တဲ့ကြည့်တဲ့အချိန်ကမှဘယ်ခန္ဓာ၅ပါးတွေဖြစ်တယ်လဲ။မျက်လုံးပါတယ်၊နှလုံးအိမ်ပါတယ်။မျက်လုံးကိုပရမတ္ထသစ္စာနယ်ဘက်ကတက်ခွဲလိုက်တော့ရုပ်ဘလောက်ရှိလဲ54မျိုး၊ယုတ်ကလအမျိုးအစားက6မျိုး။နှလုံးအိမ်ကိုတက်ခွဲလိုက်တော့ယုတ်ကလအမျိုးအစားဘလောက်ရှိလဲ6မျိုး၊ယုတ်အမျိုးအစားက54။အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုပထမသိသိတယ်။ဘာခန္ဓာလဲ?ရူပခန္ဓာ။တဲ့ရင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘာဝိဓိစိတ်အစဉ်နေဖြစ်တယ်လဲသက္ကုဒ္ဒရာဝိဓိဖြစ်တယ်ယူပါယုံကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောဒ္ဒရာဝိဓိတွေဖြစ်ကြတယ်အဲဒီသက္ကုဒ္ဒရာဝိဓိနန္တရားစုစိတ်စရိတ်နန္တရားစုမနောဒ္ဒရာဝိဓိစိတ်စရိတ်နန္တရားစုတွေကနံခန္ဓာ၄ပါးပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲခန္ဓာ၅ပါးအ အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုရှင်အနန္တကရုဏမြတ်ကသိင်ကြည့်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေပါတယ်။တဲ့တဲ့ကြည့်ရင်တဲ့တဲ့ကြည့်တယ်တဲ့တဲ့ကြည့်တယ်လို့ဒီလိုရှုနေတာဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူး။စောင့်ကြည့်တော့လေစောင့်ကြည့်တယ်စောင့်ကြည့်တယ်ဒီလိုရှုနေတာကဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူး။တဲ့တဲ့ကြည့်တော့အခြင်းအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးစောင့်ကြည့်တော့အခြင်းအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပရမတ္ထသစ္စာနယ်ထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးတန်တင်ပြီးတော့ထိုညမှာဝိပဿနာရှုနေပါတယ်။ကဲတဲ့တဲ့ကြည့်တော့စောင်းကြည့်တော့ခန္ဓာ၅ပါးကဝိပဿနာရှုရဲဆိုရင်တဲ့တဲ့နားထောင်ရောစောင်းပြီးတော့အသာလေးနားထောင်နေရောဝိပဿနာမရှုကောင်းဘူးလားရှုကောင်းပါတယ်။ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့စာပေနဲ့ကဥပလက္ခဏာဤနိဒ္ဒတနာဤလို့ခေါ်ပါတယ်။အရေးပြရင်အကောင်ထင်ရမယ်ဤပဲ။ဒီတော့ဉာဏ်ကြံရင်ဖြစ်တခါတည်းအတန်လေးတစ်ခုကြားလိုက်တယ်တင်းနဲ့နားထောင်တာလဲရှိကောင်းရှိမယ်စောင်းပြီးတော့နားထောင်တာလဲမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်အဲဒီချိန်ကမှဘာဝိသီတွေဖြစ်မလဲသောတာဒရဝိသီအတန်ကိုဆက်လက်အာယုန်ယူနေတဲ့မနောဒရဝိသီတွေဖြစ်မယ်ထိုသောတာဒရဝိသီမနောဒရဝိသီတို့ရဲ့မိယာဖြစ်တဲ့နားမှာရှိတဲ့ယုံတရားတွေနှလုံးမှာရှိတဲ့ယုံတရားတွေအဲဒီယုံတရားတွေကိုသိသိပြီးတော့သောတာဒရဝိသီနာနာရဝိဓိစိတ်စိတ်စိတ်နန္တရားစီတွေကနံခန္ဓာ၄ပါးမိယာဤသန္တတော်ရမတိရှိနေတဲ့54မျိုးသောယုတ်ဟရိယဝတ္ထုနှလုံးအိမ်မတိရှိနေတဲ့54မျိုးသောယုတ်ဒီယုတ်တွေကယုတ်တရားအဲ့ဒီယုတ်တွေနန္တေကိုသိသိပြီးတော့အကြောင်းတရားနဲ့တကွာသောတိယုတ်နန္ဒီကိုနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးဓာတ်တစ်လက်စီတည်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါရနော်နောက်တစ်ခုဓာရဏဆိုတော့မကတိဘူးအနတ္တကုကိုဈဉ္ဉံရှောင်ရင်းလို့မရနိုင်ဘူးကရတယ်တခါတည်းကာဏတော်ရဝိသီတွေဖြစ်မယ်အနတ်ကိုဆက်လက်အာရုံယူနေတဲ့ဇင်ဝတော်ရဝိသီတွေဖြစ်မယ်ဘယ်ဒီခါမှနဲ့မိယဝုဒ္ဓယုတ်တဲ့နည်းကွာဒီကာဏဝိသီကာဏတော်ရဝိသီမနတော်ရဝိသီနန္ဒရာရှုတွေကိုအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့ပဲဝိပဿနာရှုပါလေပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲခန္ဓာ၅ပါးပဲအလားတူပဲသွားနေတဲ့အချိန်ကစဉ်းစားကြတဲ့အချိန်ကမှတခါတည်းတွေလေးတော့လည်းမျိုးချက်ချင်းချက်မယ်ပေါ့ဒါနမူနာပြောတာပါနော်ရတယုံမသိနေတဲ့ဇေဝတော်ရဝိသီမနတော်ရဝိသီတွေလည်းအခိုက်အတန့်အဖြစ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေပါလေဖြစ်ခဲ့ရင်မိယဝုဒ္ဓယုတ်တဲ့နည်းတကွာဒီဇေနောတော်ရဝိသီမနတော်ရဝိသီနန္ဒရာတွေကိုသိသိပြီးတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုဘာလို့ရမလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးဓာတ်တစ်လက်စီတည်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရတယ်။နောက်တစ်ဆင့်မြင်ခြင်းနဲ့ကြည့်တော့ဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာကာယဒေါရဝိသိမနောဒေါရဝိသိတွေလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီတော့ကလေးတလံပီတလံချနေ။တလံပီတလံဖြစ်မှုဆိုတာမရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်။မိမိကအာယုံယူမယ်ဆိုရင်ကာယဒေါရဝိသိမနောဒေါရဝိသိတွေလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ဖြစ်နိုင်တယ်။နမူနာလေးဘုန်းကြီးရှင်းအောင်ထပ်ပြောမယ်။မြေကြီးနဲ့ခြေတော်နဲ့ ठी တယ်ဆိုရင် ठी တဲ့ခြေတော်ကိုဖမ်းပြီး deliver ဆက်လိုက်ရင်ရုပ်သဘောတရားဘယ်နှခုရှိမလဲ40နဲ့4မျိုးရှိတယ်ကာယတတကကလဘာဝတတကကလစိရိစအထက်ကလဥဒ္ဒစအထက်ကလဆိုပြီးခြေတော်မှာယုတ်ကလအမျိုးစားဘယ်လောက်ရှိမလဲ5မျိုးယုတ်အမျိုးစားက44အရိယဝတ္ထုမှာတော့54ပဲနော်အဲ့ဒီအရိယဝတ္ထုမှာတည်ရှိတဲ့ယုတ်ခြေတော်မှာတည်ရှိတဲ့ယုတ်တွေကယုတ်တရားကာယဒေါရဝိသီမနောဒေါရဝိသီတွေကနန္တရားနံခန္ဓာ၄ပါးပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးသို့တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသွန်အားရှိတယ်လို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကဘုဒ္ဓဘာသာဓာတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မြေကြီးမှာရှိတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုထိုကံမှာသိသိသိသိလို့ရတယ်နော်ဘာဖြစ်တော့လဲအဲ့ဒီမြေကြီးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မြေကြီးမှာတည်ရှိနေတဲ့ပထဝီတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ဒီဘုဒ္ဓဘာသာဓာတ်တွေနဲ့ဒီယောဂဝါဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခြေထောက်ကသွားပြီးတော့ထိနေတယ်ဒီတော့မြေကြီးကိုဖမ်းပြီးတလေးဝစိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ထွေးချင်ကမှဒီမြေကြီးကဘာရုပ်တွေရှိမလဲဥတုခေါ်တဲ့တိဇောဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေပဲဘာဥတုလဲကလတ်တခုမှတည်ရှိနေတဲ့တိဇောဓာတ်ကြောင့်နောက်တက်ဆင်ခဲ့ယုတ်ကလအတိတ်တွေဘုဆက်ဆက်ရိုက်ကပ်ပြီးခက်ခက်ထက်ခါဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေရဲ့ခြေတော်မှာရှိတဲ့ယုတ်တရားနှလုံးမှာရှိတဲ့ယုတ်တရားစွမ်းနေရင်ဒီကလုံးမှာရှိတဲ့ယုတ်တရားတွေသိသိပြီးအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကရုပ်ပတ်ခန္ဓာဒီဘုဒ္ဓဘာသာကျောင်းကိုအယုံမီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကာယဒေါရဝိသီမနောဒေါရဝိသီတွေကနံခန္ဓာ၄ပါးပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဝိပဿနာရွှေ့ရင်လည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်တခါတည်းဟန်တဲ့တဲ့ဉာဏ်ကြီးစိတ်ကူတာလည်းရှိကောင်းရှိမယ်စောင့်ကြည့်ဉာဏ်ကြီးစိတ်ကူနေတာလည်းမရှိဘူးလားရှိခြင်းရှိလိမ့်မယ်နော်အ အဲ့ဒီကြံကြံစင်ကုနေတဲ့မနောဒရဝိသိတွေကိုလည်းသိသိပြီးတော့မိယယုတ်တယုတ်နေတယ်ကွာခန္ဓာငါးပါးအဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုလည်းဝိပဿနာမရှုနိုင်ဘူးလားရှုနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကဥပလက္ခဏအနိဋ္ဌာဏနေရာဖြစ်ဟောနေပါတယ်နော်ဘလောကိတေတရေကြီးရတဲ့ဝိလောကိတေသံဃေကြီးရ၌သံဘဇနာကာရိတမစေညာဖြင့်ပြုလေရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏ဝိပဿနာနေရာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာတဲ့တဲ့ကြည့်ရသုံးကဲ့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာငါးပါးတွေကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတာမှန်ပြီမိမိကသမထပိုင်းမှာရှိနေအောင်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာသမစဉ်ကိုရှုရမလဲဂောစရသမစဉ်တဲ့တဲ့ကြည့်ရင်လည်းအာနာပါနာဘောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာရှုရမလဲဟိုအာနာပါနာပဲရှုပါဝင်လေထွက်လေပဲနော်စောင့်ကြည့်လေဝင်လေထွက်လေပဲရှုနေပါနော်အလားတူပဲမိမိကဓကမထံပေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်တဲ့တဲ့ကြည့်လေဓာကြီးလေးပါရှုပါစောင့်ကြည့်လေဓာကြီးလေးပါရှုပါဓာကြီးလေးပါမှမရှုတတ်သေးလို့တစ်လုံးလောက်ပဲရှုနေသေးတယ်ဆိုရင်လည်းတစ်လုံးပေါ့နှလုံးလောက်ပဲရှုနေဆိုရင်လည်းနှလုံးပေါ့နော်မိမိရဲ့အစ်စ်နဲ့လျော်ညီတဲ့ကမထံကိုပဲနှလုံးသွင်းနေပါနောက်တစ်ခုသမိန်စီတေပတ္တရိတေသမ္ပသန္တာကာရီဟောတိသမိန်စီတေကိုရနေသပတ္တရိတေစန္ဒယတေသမ္ပသန္တာကာရီသမစဉ်ညာဖြစ်ပြုလေရှိသည်ဟောတိဖြစ်ကိုယ်ရံဆက်ရံမှန်လဲဘာလို့ ਆ မလဲသံမစဉ်ဉာဏ်လေးနဲ့ပြုလုပ်ပါဘာသံမစဉ်နဲ့ဒီနေရာမှာလဲသံမစဉ်လေးမျိုးပဲဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကမ္မထမ်းနဲ့အထုံနေတာဖြစ်တော့ဂောဓရသံမစဉ်နဲ့အတ္တမောဟသံမစဉ်ကအဓိကလွင်ဖြစ်နေတယ်ဒီတော့မိမိကအာနာပါနရှုနေတဲ့အပိုင်းဖြစ်ခဲ့ရင်ကိုယ်ရင်နဲ့ဘာကိုရှုရမလဲအာနာပါနကိုရှုပါဆက်ရင်လည်းအာနာပါနကိုရှုနေပါမိမိကဓကမ္မထမ်းတမဖြစ်ခဲ့ရင်ကိုယ်ရင်နဲ့ဘာကိုရှုရမလဲဒဂျီလေးပါရှုပါဆိုင်ရင်လည်းဒဂျီလေးပါရှုပါတစ်လုံးမရှုနိုင်ရင်တစ်လုံးရှုပါနှလုံးရှုနိုင်ရင်နှလုံးသုံးလုံးရှုနိုင်ရင်သုံးလုံးလေးလုံးရှုနိုင်ရင်လေးလုံးလုံးပဲရှုပါဒဂျီလေးပါလုံးရှုနေနော်ဒီတော့အကြိမ်မိမိကဝိပဿနာနဲ့ရောက်နေပြီယုတ်ဒီနန်းနေလဲသိသိတတ်ပြီအကြောင်းတရားအကျိုးတရားလည်းသိသိတတ်ပြီအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီယုတ်နန်းဒီကိုလည်းအိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနိုင်ပြီဆိုရင်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကထိုအချိန်ကမှဘာလုပ်ရမလဲကိုယ်ရင်လည်းခန္ဓာငါးပါးကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါဆက်ရင်လည်းခန္ဓာငါးပါးကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါလက်ကလေးကိုယ်တည်းဆက်နေဆိုကြပါစို့နော်လက်တချောင်းကိုကိုယ်လိုက်ဆက်လိုက်လှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလက်ကိုဖမ်းပြီးတော့ဒလီဘာဆက်ကြည့်ပါဘာတွေ့မလဲကလပ်အမှုန်တွေတွေ့မယ်ဒီယုတ်ကလပ်အမှုန်လေးတွေကိုတက်ခွက်လိုက်တော့လက်မှာရုပ်အမျိုးစားဖောက်ကြည့်မလဲ54မျိုးရှိတယ်ရှုတတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များနားလည်ကြပါလားနော်ယုတ်ကလအမျိုးသားကငါမျိုးယုတ်အမျိုးသားကဘယ်လောက်ရှိတယ်54အဲ့ဒီ54ကိုအသိဆုံးခံရတဲ့ယုတ်လိုပဲသဘောထားလိုက်နောက်တစ်ခုကိုယ်သောအခြင်းအပြင်ဖြစ်အောင်သံသောအခြင်းအပြင်ဖြစ်အောင်ကဒီယုတ်ရဲ့တွေဖြစ်ပေါ်နေတာကဘာကြောင့်လဲလို့ပြန်ဆက်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကိုယ်ကျင်တဲ့စိတ်ဆန့်ကျင်တဲ့စိတ်ကိုအခြေမတည်ဘူးလားဒီနေတဲ့အဲ့ဒီကိုယ်ကျင်ဆန့်ကျင်နေတဲ့စိတ်စိတ်တွေတည်းကနာမ်ခန္ဓာ4ပါယုတ်နာမ်ခန္ဓာ4ပါနောက်တစ်ခုအဲ့ဒီစိတ်စိတ်တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝိသောအခြင်းအပြင်ခုနက54မျိုးသောယုတ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဆန်သောအခြင်းအပြင်54မျိုးသောယုတ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ရဲ့ဆံပေးနေတဲ့ကာဝိညာဉ်တိနောကကလကာဝိညာဉ်တိလူဓာတ်တိဒေါရမိကကလတို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သေဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်တွေကလည်းရူပခန္ဓာပဲလက်မှမူလတဲ့ကဒီရှိနေတဲ့ကံစီဥဒ္ဓဟာရခေါ်တဲ့အကြောင်းကျေးလေးပါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သုဒ္ဓရုပ်တွေကလည်းရူပခန္ဓာမေဆောင်တတ်တဲ့ရုပ်အသေးဆောင်ခံရတဲ့ရုပ်နှစ်မျိုးလုံးကပါလေရူပခန္ဓာမေဆောင်တတ်တဲ့ယုတ်ရည်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့စိတ်စိတ်တွေကနာမ်ခန္ဓာလေးပါးမနောဓာရိကဇောဝတိစိတ်အစဉ်တွေဖြစ်တဲ့ဘောနေတော့ခန္ဓာပဏ္ဏပါလေခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုကိုယ်ရင်လေခန္ဓာ၅ပါးဆိုင်ရင်လေခန္ဓာငါးပါးသိသိပြီးတော့အကြောင်းတရားချက်ဖွင့်ပြီးအကြောင်းတရားနေတယ်ကွာဒီခန္ဓာငါးပါးတွေကိုမလုပ်ရမလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရပါတယ်အရှင်အန္တရာယ်ကုရမြတ်ကဝိရိယဆက်တဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီအကြောင်းတရားနေတယ်ကွာတော့ခန္ဓာငါးပါးတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေတဲ့အရှင်မရောက်ဘူးလားရောက်နေပြီဒါကြောင့်ဒီအရှင်အန္တရာယ်ကုရမြတ်ဒီဝိရိယဝိရိယဝိရိယလို့ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဆိုင်ရင်ဆိုင်နေဆိုင်နေလို့ရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဘာကုန်လဲရှုတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုအကြောင်းတရားနည်းနည်းကဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုမလုပ်နေတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာ ရှိနေပါတယ်သို့တော့ဒီနေရာလေးမှာဘုန်းကြီးတစ်ချက်အထက်ကရာရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်ကလေးကိုဘုဒ္ဓတာဖြစ်ပြောနေပါတယ်မူလပဏ္ဍသအထက်ကရာပရမရေသမဏေ268မှာအထက်ကရာဆရာတော်ကတတိမိထားတယ်နော်အဋ္ဌနဋ္ဌဆိုပြီးတော့သူကတော့ဒီတတ္တကသမဇေပိုင်းကိုဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်တတ္တကသမဇေပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးအစကနေစပြီးပြောမယ်ဒီကိုယ်နဲ့ဆက်တဲ့နေရာမှာလည်းသမဇေဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၄မျိုးကိုယ်တိုင်ဆက်နေကောအကျိုးရှိရင်ကိုယ်ပါအကျိုးမရှိရင်မကိုင်းနဲ့အကျိုးဆိုတာကဘာလဲကုသိုလ်တရားတို့ရဲ့ဒုဗ္ဗာမှုပဲအကျိုးမရှိဘူးဆိုတာကအကုသိုလ်တရားတွေရဲ့ဒုဗ္ဗာမှုပဲကုသိုလ်တရားတွေဒုဗ္ဗာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပါဆက်ပါဒါပေမဲ့ကုသိုလ်တရားဒုဗ္ဗာလို့ကိုယ်တိုင်ဆက်တဲ့အပိုင်းမှာမကိုင်းတဲ့နေရာမှာသွားကိုယ်တယ်မဆက်တဲ့နေရာမှာသွားဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာပြဿနာလေးတွေနည်းနည်းတော့ပေါ်နိုင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီပေါ်နေတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကဒီဘက်မှာရှင်းထားတယ်တဏ္ဍစိတ်တဝတိနေဝသမိဇ္ဇနာပတာရဏအကတဝဟဒပါဒနာသမိဇ္ဇနာပတာရဏပြစ္ဆယအဋ္ဌနတ္ထံပရိကိတဝအဋ္ဌပရိကဟဏတတကအတ္တမစိညာတဏ္ဍတို့ကိုယ်ရဆရာ၌စိတ်တဝတိနေဝကိုယ်လိုတဲ့စိတ်ဆန်းလိုတဲ့စိတ်ဤစွာအရင်ကြောင့်သာလျင်ဝါစိတ်ရဲ့အလိုအတိုင်းသာလျှင်သမိဇ္ဇနာပတာရဏကိုင်းခြင်းဆန့်ခြင်းကိုအကတ္တဝါမပြုတ်မှု၏စိတ်ကကိုင်းခြင်းနဲ့ဆိုကိုင်းလိုက်ဆန့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆန့်လိုက်စိတ်ရဲ့အလိုအတိုင်းမပြုတ်လို့ပါနဲ့စိတ်ရဲ့အလိုအတိုင်းပြုတ်လို့ရမလားမပြုတ်လို့ပါဘူးဟာတပါရဏလက်ချေတို့ကိုသမိဇ္ဇနာပတာရဏဖြစ်เสียကိုင်းခြင်းဆန့်ခြင်းဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်အဋ္ဌနတ္ထအကျိုးရှိမှုအကျိုးမရှိကိုအကျိုးမရှိမှုကိုပြိကိတဝါညာဖြင့်ပိုင်ချယူ၏အဋ္ဌပရိကဟဏအကျိုးရှိတဲ့ကိုင်းခြင်းဆန်းခြင်းကိုဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်ချယူနိုင်ခြင်းသည်တတ္ထကသမဇ္ဇဉာဏ်နာမတတ္ထကသမဇ္ဇဉ်မည်ဤအကျိုးရှိမရှိတော့နည်းနည်းစဉ်းစားပါအကျိုးမရှိခင်ကိုင်းရမလားဆန်းရမလားမကိုင်းနဲ့မဆန်းနဲ့အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ကိုင်းပါဆန်းပါအကျိုးရှိတယ်ကိုပိုင်ချယူပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့အတိုင်းကိုင်းမှုဆန်းမှုပြုလုပ်ခြင်းကိုတတ္ထကသမဇ္ဇဉ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတတ္တကသံသင်ပိုင်းမှာအထက်ကရာဆရာတော်ကနည်းနည်းလေးခင့်နဲ့ထိတ်တဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကလေးတစ်ခုဖွင့်ဆိုထားတယ်ခင့်နဲ့ထိတ်တဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုတာကဘာဆိုတော့ကိုတော့ဒီအထက်ကရာဖွင့်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းနားလည်လိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးထင်ပါတယ်နော်တတ္တဟန္တာပါတိအတိစေရံသမိစေတဝပတာရေတဝဧဝဝတိတတခဏေခဏေဝေရဏဥပ္ပဇ္ဇန္တိတတ္တထိုကိုယံဆန့်ရ၌ဟတ္တပါတိလက်ချေတို့ကိုအတိစေရံအလွန်ကြာမြင့်စွာသမိဇ္ဇတဝဧဝဝကွေ၍တာလင်တော်၎င်းပတာရိတဝဧဝဝဆန်တန်း၍တာလင်တော်၎င်းထိတတာတိနေသောယောဂဝါစရယဟန်တော်ဤတန်တား၌ခဏီခဏီခဏတိုင်းခဏတိုင်း၌ဝေဒနာဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတို့သည်ဩပိစံတိချင်းရှားဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်ကြပေကုန်၏ယတ္တိခြေရီကိုအလုံးကြံမြင့်စွာကွေထားခဲ့မည်ဆိုရင်သို့မဟုတ်အလုံးကြံမြင့်စွာဆန်တန်းထားခဲ့မည်ဆိုရင်အလွန်ကြံမြင့်စွာကိုယ်ပြီးတည်နေတဲ့ယဟန်တော်ရဲ့တန်တမ်းမှာအလွန်ကြံမြင့်စွာခံတမ်းပြီးတည်နေတဲ့ယဟန်တော်ရဲ့တန်တမ်းမှာခဏတိုင်းခဏတိုင်းနဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေပေါ်လာမယ်နော်အဲဒီလိုပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်မလဲစိတ်တဧကကန္တလဘတိစိတ်တစိတ်တိဧကကံတည်ကြည်မှုကနလဘတိမရရှိနိုင်တဏှာကတအားနာနေပြီနော်ဒီမှာကပဲဆိုကြပါစို့နော်တရားကထိုင်နေနေမလှုပ်ဘူးဒီလောကဒကာကြီးတယောက်ရောက်လာတယ်သူကစည်းကမ်းလေးတစ်ခုပြောသွားတယ်ညောင်းရင်မလှုပ်ပါဘူးရားရင်လည်းမကုတ်ပါဘူးဟောသူဒီစည်းကမ်းတစ်ခုပြောသွားတယ်ဟုတ်လားဒကာကြီးတွေဒီမကြီးဟင်ညောင်းမလှုပ်နဲ့ရားမကုတ်နဲ့တပည့်တော်ကဒီမူဝါဒကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတဲ့ဟန်ကြပါနော်ဒီတော့ညောင်းလည်းမလှုပ်ဘူးရားလည်းမကုတ်ဘူးနိုင်လည်းမလှုပ်ဘူးရားလည်းမကုတ်ဘူးစက်တဲ့ပြင်းပြီးထိုင်တယ်ထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုင်နေသမျှကာလပါလွန်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကစက်တဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြီးမနေဘူးလားနေပြီစက်တဲ့ဖြစ်ပေါ်နေရင်ဘာဖြစ်လဲစိတ်တဧကကန္တလဘတိစိတ်တံစိတ်တိဧကကံတည်ကြည်မှုသမာဓိကိုနလဘတိမရရှိနိုင်စိတ်ကတည်ကြည်မှုသမာဓိရအောင်မလားမရဘူးဘယ်သူပြောတာလဲမူလပဏ္ဍသအတ္တကရသမေနဲ့268ကပြောနေတာနော်မှန်မှန်လက်တွေစမ်းကြည့်ပါလက်တွေစမ်းကြည့်ဝင်လေထွက်လေလေးကျွနေတယ်ဟောကလည်းနာနေတယ်ပေးပြီးထိုင်နေတယ်စိတ်ကဝင်လေထွက်လေမှကြာချင်းကတ်လို့ရနေလားမရတော့ဘူးလွတ်လွတ်ထွက်သွားပြီနော်ဒါကြောင့်စိတ်တန်စိတ်တိဧကကံတည်ကြည်မှုသမာဓိကိုနလဘတိမရရှိနိုင် မဲကြည့်တော့ဘာဖြစ်လဲကမထာနာပရိပတ္တိကမထာနာကမထန်တိပရိပတ္တိရှော၍ကြသောတတ်၏စိတ်ကဗျာတပြီးတော့နိုင်ဝဲလောက်ငြင်းနေတာနာရကတအားပေါ်လာတော့မခံနိုင်ဘူးစိတ်ကထိမ့်ထိမ့်လို့ကိုမရဘူးဒီနာရက်ပဲပဲစိတ်ကရောက်ရောက်နေတယ်ဒီတော့သမာဓိကပြည့်ပြည့်သွားတယ်မပြောဘူးလားပြောပါလေခွန်ကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ယောဂီတွေကပြောတာဝင်နေထွက်နေတယ်မှာစိတ်ကလေးကငြိမ့်နေရောကတ်ထားလိုက်တော့နိုင်ဝဲလောက်ရနေပြီငြိမ့်နေပြီဒါပြည့်တဲ့တစ်ခါကနာကျင်လာပြီနာကျင်လာတဲ့အချိန်ကမှဆက်ပြီးဒီဝင်နေထွက်နေမှာစိတ်ကကတ်ထားတော့ရသေးလားမရတော့မရတော့သမာဓိကမဖြစ်လဲပြည့်သွားတယ်သမာဓိပြည့်ပြီဆိုရင်ကမထန်ကတွတ်တယ်လားသလားရှော့ကြသွားသလားရှော့ကြသွားပြီနော်ကမထာနကမထာနိပရိပရတိလျော၍ကြက်တဤရှုကြတော့ဘာဖြစ်လဲဝိသေသနာတိကိစ္စတိဝိသေသမညာပုညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်၂၀တိမရနိုင်ဟောဘယ်လိုတော့ရမလားမရဘူးလားမညာပုညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုရအောင်မလားမရတော့ဘူးလားမရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်တည်ခြင်းမှုသမာဓိကမရှိတော့ဘူးမရှိရင်ရအောင်မလားမရဘူးဒါနဲ့စိတ်တည်ခြင်းမှုသမာဓိရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ကာလေသမေစေတတကာလေပနာရိတတပဏ္ဍာဝရဏနာဥပိသန္တိ။ကာလေကိုယ်တည်တဲ့အချိန်ကကာလနဲ့သမေဇန်တတကိုယ်နေသောယောဂဝသရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တား၌။ကာလေဆန္ဒတင်သောအချိန်ကကာလနဲ့ပတာရင်တတဆန္ဒနေသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တား၌ဒါဝိရဏတို့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝိရဏတို့သည်နာဥပိသန္တိဖြစ်ပေါ်၍ကာမနာကြလေကုန်။ကိုယ်တဲ့အချိန်ကမှကိုယ်မယ်ဆန့်တဲ့အချိန်ကမှဆန့်ပြီးမယ်ဆိုရင်ထုံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဒီဖြစ်ပေါ်လာအောင်မလားမလာဘူးမလာတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်မလဲစိတ်တန်ဧကကံဟောတိစိတ်တန်စေတိဧကကတည်ခြင်းမှုသမာဓိကိုယရှိသည်ဟောတိဖြစ်ပေ၏စိတ်ခိကတည်ခြင်းသွားပြီတည်ခြင်းသွားတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲကမ္မထာနဖာတိကိစ္စတိကမ္မထာနကမ္မထာတိဖာတိကြည်ဝတ်တဲ့ခြင်းတို့ကိစ္စတိရောက်ရှိပြီသွားပေ၏ကမ္မထာကြီးပွားတဲ့နဲ့ချင်းတော့ရောက်ရှိသွားမယ်ရောက်ရှိသွားတော့ဘာဖြစ်မလဲဝိသေသမာတိကိစ္စတိဝိသေသမညာဖုညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုအတိကိစ္စတိရရှိနိုင်ပါပေ၏မညာဖုညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုရမလားမရဘူးလားရပါတော့ဒါကတော့ဘုန်းကြီးကဝိပဿနာပိုင်းကိုဥတည်ပြီးပြောတာပါအငယ်၍သမထပိုင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တည်တဲ့အချိန်ကမှကိုယ်တည်းဆန့်တဲ့အချိန်ကမှဆန့်ပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာစိတ်

ထိုးသွင်းပြီးသိရမယ့်တရားတွေဖြစ်တယ်ဒီလိုဖေဟောထားတယ်ဝေဒနာတွေပယ်စွန့်ထားရမယ့်တရားလားဘိုင်းခတ်သိရမယ့်တရားလားဘိုင်းခတ်သိရမယ့်တရားဘိုင်းခတ်သိအောင်ရှုတဲ့စနစ်ကတော့မဖြစ်ဘူးလေဝေဒနာကိုရှုရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝေဒနာတစ်ခုတည်းရှုရမလားမဟုတ်ဘူးယန္တဝေဒနာပင်္ဂတဟောတိသောနာကိမလံဝေဒနာဝါဥပိ္ပစတိဒါယတတ္တိတိဝရမဏဖုဒ္ဓမန္တဖတ်တော်ပိဥပ္ပစတိတေသနာမဏတညာပိစေတယမဏစေရဏပိဝိဇရဏမဏဝိညာဏပိဥပ္ပစတိတိဖတ်တပိစမေကေယေဝပရိကနာတိဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့ရှိရမှာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးထိုဝေဒနာနဲ့ရှင်ပက်ဖန္တဝေဒနာတညာစေရဏဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဖတ်တာပိစမကတရား၅ပါးဥဆောင်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုအလုံးရှုပါနော်အလုံးမရှုခဲ့ရင်နိဗ္ဗာန်ရမလားမရဘူးလားမရနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသဗ္ဗမိခဝေအနမိဇာနာအပရိဇာနာအဝိရဇယအပဇံအဘဘောဒုက္ခခရယာစသဖြင့်ဖျက်ဟောထားတယ်အလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုပရိညာပညာသုံးချက်ဖြင့်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားမသိခဲ့ရင်သန္တရာဝစီဒုက္ခကုံရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်မောပြုနိုင်မလားမပြုနိုင်ဘူးဒီလိုဖျက်ဟောထားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုရှိရတယ်လို့မေးတော့ဝေဒနာကဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်ရဓမ္မတာရှိသလားမရှိဘူးရှင်မစိတ်စိတ်တိတ်တည်းနဲ့တကွထိုက်တယ်လို့ရှင်တွဲပြီးတာဖြစ်တယ်တစ်လုံးနဲ့ရှုခဲ့ရင်ဉာဏ်ဓာတ်တွေကိုမသိခဲ့ဘူးဆိုရင်လုံလောက်မလားမလုံလောက်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဝေဒနာရှုတော့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝေဒနာတစ်ခုနဲ့ရှုရမှာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုဝေဒနာရှုတော့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပရိညိတွေရူပကမ္မထာနဲ့ယုတ်ကမ္မထာကိုရှုတတ်ပြီးဖြစ်ရမယ်ဒီစိကံတ္တမချက်တစ်ခုရှိတယ်ယောဂမထံကိုလည်းမရှုဘူးဆိုလို့ချင်းထုံပုဂ္ဂိုလ်ဒီစိတ်ကံကိုကြော်ဖောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကံကိုချုပ်ဖြတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုစိတ်ကံကိုချုပ်ဖြတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမမဲ့ညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတွေတရားများရမလားမရဘူးဝေဒနာမရှုခင်မှာယောဂမထံကိုရှုတတ်ပြီးဖြစ်ရမယ်ဝေဒနာရှုခင်ရင်ဝေဒနာနဲ့ရှင်ပဲစိတ်စိတ်တွေကိုအလုံးရှုရမယ်အဲဒီစိတ်ကံရှိနေတော့ဒီလိုရှုနိုင်ရင်အတွက်ကဘာလို့လဲသမာဓိဆိုတဲ့လက်နေကောင်းတစ်ခုလိုအပ်တယ်နမရီမရှိရင်ဒီပရမတ်ကသစ္စာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုပရမတ်သူဆိုင်အောင်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနိုင်မလားမသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဝေဒနာဒီပိုင်းချတည်ရမယ်တရားသို့တော့ဘယ်တရားကိုပဲဆွတ်ရမလဲလို့မေးတော့ဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာဆိုတဲ့အတိုင်းဝေဒနာကြောင့်ချင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဒီတဏှာကိုတော့ပဲဆွတ်ရတယ်ဘယ်လိုဒီတဏှာကိုပဲဆွတ်ရမလဲယံကိစီရူပတိဒါနင်္ဂတပိစုံဘာနာဣဇ္ဇတံဝမိတံဝဩလာရိကမသုခမဝဟိနဝပဏိတံဝယန္တုရေတတိကေဝသဗ္ဗရူပံနေတမမဏိသောဟမတမေနမေသောအတ္တတိဧဝမေတံယထမုဒ္ဒံသမပညာယတတပံကရမဏိယမိခဝိယံကိစီရူပတိဒါနင်္ဂတပိစုံဘာနာဣဇ္ဇတံဝမိတံဝဩလာရိကမသုခမဝဟိနဝပဏိတံဝယန္တုရေတတိကေဝသဗ္ဗရူပံနေတံမမနေသောဟမတမေနမေသောအတ္တတိဧဝမေတံယထဘုဒ္ဓံသမ္မပိညာယတတပံတဏ္ဍဇမနဇဒိဋ္ဌိဇဆိုတဲ့အစွဲသုံးခုဖြူခွဲ့ရမယ်လက်နဲ့ကောင်းကိုဖျက်ခြင်းကအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံကအစချီးပြီးတော့ဒေသနာတော်တော်ခမင်းမြတ်မှာဟောကြားထားပါတယ်နော်ငါဟာလို့ဇွန့်နေတဲ့ဒီအစွဲကိုဘာအစွဲလို့ခေါ်လဲတဏ္ဍဇအဲ့ဒီတဏ္ဍဇပြောင်းရင်းအတွက်ကဘာလုပ်ရမလဲအဋ္ဌညာကပိစုံမစတဲ့ဖြင့်တစ္ဆေတမျိုးသောအခြင်းဖြင့်ဒီတည်းဒီဥပါဒဏ်ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမလုပ်ရမလဲဒုက္ခလက္ခဏာမြင်အောင်ရှုရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဒုက္ခလက္ခဏာကဘယ်အချိန်ကမှဒီတဏှာဇွဲကိုဖြုတ်ခွဲနိုင်ကြလို့မေးရင်အနိစ္စ ानु ပါဒနာညာအနတ္တ ानु ပါဒနာညာနှစ်ပါးတို့ကအပိထောက်မှန်တဲ့အချိန်ကကြမှာဒုက္ခ ानु ပါဒနာညာကတဏှာဇွဲကိုဖြုတ်ခွဲနိုင်တယ်ဆိုအားရှိတယ်ဒါကြောင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့သာလျှင်ဒီတစ်ဆက်နေမြုံသောအချက်ဖြင့်ဒီနေ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုဝိပဿနာရှုရပါတယ်။ဒီလိုဝိပဿနာရှုခြင်းသည်တဏှာကိုပယ်စွန့်တဲ့ဤစနစ်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီလိုရှုနိုင်ရင်အတွက်ကယောဂဝတ္ထပုဂ္ဂိုလ်မှာနံပါတ်၁ဘာလို့လဲ။သမာဓိဆိုတဲ့လက်နဲ့လိုတယ်။နံပါတ်၂ကတစ်ဆက်တင်မြုံသောအချက်ဖြင့်ဒီနေ့ဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုပိုင်းခြားယူထားပြီးဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလား။လိုရတယ်။ဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူပြီးဖြစ်ရမယ်။ဖြစ်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှဒီတစ္ဆေတမျိုးသားချက်ဖြင့်ဒီနေ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအနိစ္စသုံးဖို့ဒုက္ခသုံးဖို့အနတ္တတစ်လှည့်စီလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တစ်လှည့်စီတင်ပြီးတော့တွင်ဉ္ဇဝိပဿနာရှုရပါတယ်နော်အဲဒီလိုဝိပဿနာရှုနိုင်ပါမှသာလျှင်ဘာဖြစ်မလဲတဏှာဆွဲမာနဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲဆိုတဲ့အဆွဲတွေပြိုကွဲသွားလိမ့်မယ်ဒါကတဏှာကိုပယ်စွန်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ကျင့်စဉ်ပဲဒါကြောင့်ဝေဒနာတွေတိုက်ထွက်ရမယ်တရားလားပိုင်းခြားသိရမယ်တရားလားပိုင်းခြားသိရမယ်
တစ္ဆေတမျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီနေတဲ့ဝေဒနာတွေကိုပိုင်းခြားသိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဘာလုပ်ရမလဲတစ္ဆေတမျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီနေတဲ့ဒီဝေဒနာကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ဌာန်တင်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲဝိပဿနာရှုရမယ်ရှုခဲ့ရင်ဝေဒနာကိုအကြောင်းခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာမဲ့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိတို့ဖြစ်ခွင့်ရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးနော်ကဲနောက်တစ်ခုပါလဲသမိဉ္စီတေပတ္တရိတေသမ္ပသန္တာကာရီဟောတိအမေစီနေကိုရနဲ့မနာရီနေဆိုင်ရတဲ့တမ္ပဇဏကာရီတမ္ပဇင်းချင်းဖြစ်ပြုလေရှိသည်ဟောဒီဖြစ်ကိုရတဲ့နေရာမှာလည်းတမ္ပဇင်းချင်းဖြစ်ပြုလို့ပါဆက်တဲ့နေရာမှာလည်းတမ္ပဇင်းချင်းဖြစ်ပြုလို့ပါမိမိကသမထဘယ်ရှိခဲ့ရင်ဘာတမ္ပဇင်းလိုအပ်တယ်ခောစရတမ္ပဇင်းကိုရင်နဲ့မလိုရမလဲအာနာပါနာပဲရှိပါသို့မဟုတ်ဓာတိလေးပါရှိနေခဲ့ရင်ဓာတိလေးပါပဲရှိနေပါဆက်ရင်လည်းမလိုရမလဲအာနာပါနာပဲရှိပါသို့မဟုတ်ဓာတိလေးပါပဲရှိနေပါမိမိကဝိပဿနာနယ်နဲ့ရောက်ပြီဆိုလို့ချင်းတော့ကိုယ်နဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆက်တဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအကြောင်းတရားနဲ့တကွသိသိပြီးတော့အကြောင်းတရားနဲ့တကွတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုဘာလို့ရမလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ဌာန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေပါအဲ့ဒီလိုဝိပဿနာရှုခဲ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲကိုယ်ရာဆက်ရမှသံသဉ္ဉဏ်ဖြစ်ပြုလေရှိသည်မီးတယ်အရှင်အန္တနာကရုံမြတ်ကထုံညမှာကိုယ့်ကိုယ်ဆန့်မှုဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ကိုယ်တဲ့ကမှာအရှင်အန္တနာကရုံမြတ်ကကိုယ်တယ်ကိုယ်တယ်လို့ဒီလောက်ကလေးရှုနေတာမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဆန့်တဲ့အချိန်ကမှလည်းဆန့်နေဆန့်နေလို့ဒီလောက်သာရှုနေတဲ့ကရုံမြတ်မျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးကိုယ်သောအချိန်အဖြစ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆန့်သောအချိန်အဖြစ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုသိသိပြီးအကြောင်းတရားနေတဲ့ကဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုမလုပ်နေတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေတယ်။နောက်တစ်ခုသင်္ခာတိပတ္တစီဝရဒါရဏိတမ္ပဇဏံကာရီဟောတိသင်္ခာတိပတ္တစီဝရဒါရဏိဒုက္ကုံတပိတ်တင်္ဂံကိုကင်ဆောင်ရ၌ဝါဝုယောသုံးဆောင်ရ၌တမ္ပဇဏံကာရီတမ္ပဇင်းဉာဏ်ဖြင့်ပြုလေရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏ဒုက္ကုံတင်္ဂံကိုသုံးဆွဲတဲ့အချိန်ကဝေယုံတဲ့အခါတပိတ်ကိုသုံးဆွဲတဲ့အချိန်ကသင်္ဂန်းတွေကိုဝိယုံသုံးဆောင်နေတဲ့အချိန်ကအဲ့ဒီခါဒီမှာလဲသမ္ပဇဉ်ဉာဏ်လေးနဲ့ပြုပါမိမိကသမထဘယ်ရှိခဲ့ရင်မလုပ်မလဲဂောဓရသမ္ပဇဉ်နဲ့ပြည့်စုံအောင်ကျူးဆက်ရဒီတော့အာနာပါနရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိခွန်ကလေးကိုကင်ပြီးကင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအသုံးပြုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလဲဘာပဲရှုရမလဲအာနာပါနပဲရှုပါအင်းကြီးကိုဝတ်တဲ့ခါမှာလဲအာနာပါနရှုပါလုံကြီးကိုဝတ်တဲ့ခါမှာလဲအာနာပါနရှုပါဉာဏ်တော်များအတွက်ဒုက္ခသင်္ဂန်းတွေကိုဝိယုံသုံးဆောင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာအင်းဂတိသင်္ဂန်းတွေသိမ့်မဲ့သင်္ဂန်းတွေကိုဝိယုံသုံးဆောင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဘာရှိရမလဲအာနာပါနပဲရှိပါ။တပိတ်ကိုအသုံးပြုနေတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဘာရှိရမလဲအာနာပါနပဲရှိပါ။ဉာဏ်သမားဖြစ်ခဲ့တဲ့တပ်ပဲရှိဖို့နော်။တကယ်ရင်မိမိတို့ကဝိပဿနာနဲ့ရောက်ပြီးယုတ်ဉာဏ်နိုင်တယ်ကိုအကြောင်းတရားနဲ့ကတော့ယုတ်ဉာဏ်တွေကိုဝိပဿနာတွင်နေကြီးရှုနေပြီဆိုရင်ဒုက္ခသဘေသင်္ဂဏ်ဉာဏ်ကိုကိုင်းဆောင်ပြီးနေတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဘာလဲဘာရှုရမလဲဝိပဿနာပဲရှုနေတော့နော်ကဲနောက်တစ်ခုအတိတေပိတေခာယိတေသာယိတေသမ္ပါဇာဏကာရီဟောတိအတိတေစာယနဲ့ပိတေသောယနဲ့ခာယိတေခဲယ၌သာယိတေလျှယယ၌သမ္ပါဇာဏကာရီသမ္ပဇဉ္ဇဖြစ်ဖြစ်နေရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏စားတဲ့အခါတောက်တဲ့အခါခဲတဲ့အခါရက်တဲ့အခါသမ္ပဇဉ္ဇလေးနဲ့ပြုပါမိမိကသမထဘယ်ရှိနေခဲ့ရင်မလုပ်ရမလဲ။စာရင်လည်းအာနာပါနရှုအာနာပါနသမားဖြစ်ခဲ့။နောက်ရင်လည်းမလုပ်ရမလဲ။အာနာပါနရှုခဲရင်လည်းအာနာပါနရှုလျှက်ရင်လည်းအာနာပါနပဲရှုပါ။မိမိကအကယ်၍ဓတ်သမားဖြစ်ခဲ့ရင်စာရင်လည်းဓလေးပါရှု။နောက်ရင်လည်းဓလေးပါရှုခဲရင်လည်းဓလေးပါရှုလျှက်ရင်လည်းဓလေးပါပဲရှုပါ။အေးအကယ်၍ကမ္မထ40တက်ကတခြားကမ္မထတစ်ခုကိုမိမိကနှိမ့်ချင်လို့ပွားနေခဲ့ရင်လည်းမိမိပွားများနေတဲ့ဒီကမ္မထကိုပဲစမ်းရင်လည်းရှုပါတောက်ရင်လည်းရှုပါခဲရင်လည်းရှုပါလျှက်ရင်လည်းရှုနေပါအငယ်မိမိကဝိပဿနာနယ်ထဲရောက်ပြီအကြောင်းတရားနေတဲ့ကခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအရိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ဌာန်သင်္ခါဝိပဿနာရှုနိုင်ပြီဆိုရင်စမ်းရင်လည်းဝိပဿနာရှုပါတောက်ရင်လည်းဝိပဿနာရှုပါခဲရင်လည်းဝိပဿနာရှုပါလျှက်ရင်လည်းဝိပဿနာပဲရှုနေပါရှင်းနေတဲ့ကရောမြတ်တွေထုံညံ့မှဒုက္ခဝိပဿနာနယ်ထဲရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုလို့ချင်းအရှင်အန္တကုရုံမြတ်ကထုံညံ့မှာပေါ့စားတယ်စားတယ်ဒီလိုရှုနေတာဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးတောက်တယ်တောက်တယ်ဒီလိုရှုတာကဟုတ်သလားဟုတ်ခဲတယ်ခဲတယ်လျှက်တယ်လျှက်တယ်ဒီလိုကိုရှုနေတာမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဖားရင်းရှုတယ်
ဇာတဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးတောက်တဲ့အခါဖြစ်ပေါ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးခဲတဲ့အခါဖြစ်ပေါ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးလေးရတဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုရှိတယ်အဲ့ဒီညံ့ညံ့ကြွနေတော့ဇာမှုအချိန်တောက်ဖို့အချိန်ခဲဖို့အချိန်လျှက်ဖို့အချိန်ကြီးဆိုရက်ကရှိနိုင်ပါမလားတောက်တာနဲ့ရေကိုတောက်တာပေါ့တောက်တာနဲ့လျှက်တဲ့ဆေးလေးတစ်ခုကိုလျှက်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်သို့သောအချိန်နဲ့ချနေတော့ထိုအချိန်ကမှဒီသူတော်ကောင်းကစားနေတောက်နေခဲနေလျှက်နေတာမျိုးတော့ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ရင်ဒီကျုပ်ကကိုသူမရလို့ရှိဘူးလားအဲ့ဒီအပိုင်းလေးကခွန်ကြီးတို့ဒီရူပတတ္တကဝိပဒနာရှင်နီအရူပတတ္တကဝိပဒနာရှင်နီဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်လက်တွေ့ကျင့်သုံးသွားတဲ့ဝိပဒနာရှင်နီတွေကိုဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာမှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီညမှာအရှင်အနန္ဒဂရုမြတ်ကစားနေတောက်နေခဲနေလျှက်နေတာမဟုတ်ပေမဲ့လို့ထိုနေ့ညမတိုင်မီနနေပိတ်မှတော့စားနေတောက်တာခဲတာလျှက်တာတွေမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနေတယ်ရှင်းရှင်းယခင်နေ့တွေကလည်းစားနေတောက်တာခဲတာရက်တာတွေမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနေတယ်နောက်အနာကယဟနာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်နေ့ဆိုကြပါစို့ထိုနေ့တွေမှလည်းစားနေတောက်တာခဲတာလျှက်တာမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနေတယ်ရှိနေတော့အဲ့ဒီအနေကစားခဲ့တောက်ခဲ့လျှက်ခဲ့ခဲနေတဲ့အချိန်ကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနာတရားတွေကိုလည်းဝိပဿနာဆန်းရှုရှုလို့ရတယ်။နောနာကမှာဖြစ်လက်တဖြစ်တဲ့စာခြင်းတောက်ခြင်းခဲခြင်းလျှက်ခြင်းတွေမှာဖြစ်လက်တဖြစ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးတွေကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရင်လည်းမရဘူးလား။ညပါလေ။အကယ်၍သာအဲ့ဒီလိုရှုလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အရှင်အနန္တကရုဏာမြတ်ရှင်ထိုညမှာဒီအတိတ်တွေပြည့်တဲ့ခိုင်းတဲ့တိုင်းတွေဆိုတဲ့ဝိပဿနာရှုခဲ့ကိုရှုလို့ဖြစ်ပါတော့မလား။မဖြစ်တော့ဘူးနော်။ကဲနောက်တစ်ခုအရှင်အနန္တကရုဏာမြတ်ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုရှုနေတဲ့သရကောင်းဖြစ်ချင်းကြထိုညမှာလဲစားတယ်စားတယ်ခဲတယ်ခဲတယ်လျှက်တယ်လျှက်တယ်တောက်တယ်တောက်တယ်လို့ဒီလိုရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစာမျိုးမဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးစားတယ်တောက်တယ်ခဲတယ်လျှက်တယ်အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖြစ်ပေါ်စေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပေါ်စေဖြစ်ပေါ်လက်နှံ့ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုံတရားနံတရားတွေကိုသာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တည်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါတယ်ဒီတော့ဒီရူပတ္တကရှုနေတဲ့ကိုပြန်ပြီးဆက်စိတ်ကြည့်လိုက်ရင်မိမိရဲ့တတန်းကိုပရိသန်တွေကနေပြီးသုတိစိတ်ကြတဲ့အချိန်အတိခမန်းကြီးအဖြစ်အကျဉ်းသားပေါ့အဘောအလွန်အနေငယ်ရောရှိပါလိမ့်မယ်။နေမောင်းတရားဖြင့်တပ်ပတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတရားအတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဓမင်းဝါတဲ့အချိန်ကဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုံတရားဓမင်းစားနေတဲ့အချိန်ကဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုံတရားစတဲ့ဖြင့်ခဲတဲ့တောက်တဲ့လျှက်တဲ့စားတဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ယုတ်တရားနန္တရားဖြစ်ပေါ်စေယုတ်တရားနန္တရားဖြစ်ပေါ်လက်တယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့နေလက်ရှိပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အရှင်အနန္ဒဂရုမြတ်ကလည်းထိုရုပ်တတ္တကရှုနည်းအရုပတတ္တကရှုနည်းခေါ်တဲ့ဝိပဿနာရှုခွက်တွေကိုကျွမ်းကျင်လိမ့်မတော်မူတဲ့သရကောင်းလည်းဖြစ်တယ်ဒီလိုသရကောင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်ထိုညမှန်တဲ့ဒီရှုခွက်ကိုသူကထည့်သွင်းပြီးရှုကောင်းရှုနိုင်ပါတယ်ရှုခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ထိုညမှာတုန်းကစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးရှုမယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်ကစားပြီးတဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုံနာတွေကိုသိသိပြီးရှုလို့လည်းရတယ်နောက်တစ်ချိန်အနာကမှဇာလနဲ့အရမဖြစ်ပေါ်စေဖြစ်တဲ့ယုံဖြစ်ပေါ်လက်တန့်ဖြစ်တဲ့ယုံဒီနာတွေကိုသိသိပြီးတော့လည်းဝိပဿနာရှုလို့မရဘူးလားရနိုင်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုဥစ္စာရပတ္တဝကမိသမ္မသနာဂရီဟောဒီဥစ္စာရပတ္တဝကမိကြီးကြီးဆိုရခြင်းငယ်ဆိုရ၌သမ္မာသနာကာရီသံဃေညာဖြင့်ပြုလေရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏။ကျင်ကြီးဆွတ်တဲ့အချိန်ကကျင်ငယ်ဆွတ်တဲ့အချိန်ကမှတော့လည်းပဲသံဃေညာလေးနဲ့ပြုပါ။ဖះချင်းကတိုက်တွန်းထားတယ်ကွက်လက်ပေးသလားမပေးဘူး။ဘာလို့ရှုရမလဲလို့မေးရင်ခေါင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲမိမိကသမထပိုင်းမှာရှိနေသေးရင်တော့ဂောဇရသံဃေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ရှုရမယ်။ဒီတော့မိမိကအာနာပါနရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ကျင်ကြီးဆွတ်ရင်လည်းဘာရှုရမလဲ။အာနာပါနပဲရှုပါ။ကျင်ငယ်ဆွတ်ရင်လည်းအနန္တဘန္နပဲရှိပါမိမိကလက်သမားဖြစ်ခဲ့ရင်ကျင်းကြီးစွန့်လဲဒလီဘာရှိကျင်းငယ်စွန့်လဲဒလီဘာပဲရှိတခြားကမ္မထံပေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းမိမိပေါ်နေတဲ့ကမ္မထံကိုပဲကျင်းကြီးစွန့်လဲရှုနေကျင်းငယ်စွန့်လဲရှုနေရမယ်အေးအကယ်၍မိမိကဝိပဿနာနယ်တဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်တော့

အာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1382ခုနှစ်နတ်တော်လာဇန်14ရက်2020ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလ28ရက်တနင်္လာနေ့ရှမ်းဟိုတိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတောင်ညွမြို့နယ်အစင်းမြင့်မင်္ဂလာစီမိသားစုများနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကစကိုင်းမြို့မှာသဘောတော်ရုံကျောင်းတိုင်း၌တစ်ဆက်တစ်ချိန်မြောက်အဘရာပူရာမြို့မဟာကန္နရုံကျောင်းတိုင်း၌တစ်ဆက်၄ချိန်မြောက်မန္တလေးမြို့မစွိုင်းတိုင်းသိမ့်၌၉ချိန်မြောက်ကျောင်းတိုင်းအသီးသီးတို့၌တရင်သုံးတော်မူကြသောဖျားမှုရှိသောတန်ခါတော်အရှင်မြတ်2500ခန့်တို့အားကိုဗစ် -19 ကာလရဏအဖြစ်ဆွမ်း45ရက်လှူဒါန်းခြင်းသင်္ကန်းစားရှိသောတတဘဝုထုအစုစုတို့ကိုပူဇော်ခြင်းသာသနာပူဇာမြတ်မင်္ဂလာအောင်ပွဲအထိမ့်မှတ်အဖြစ်ဖြင့်17ကြိမ်မြောက်တရားလှူတော်အခန္ဓာ၌အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ထင်ရှားသည့်ဗုဒ္ဓဥပဒကများအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ယသောဗျာလက်ထက်ကယသောဗျာကိုကိုယ်ဝယ်ဆီကတ်ကြတဲ့ဥပဒကတွေဟာတရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထင်ရှားကြောကြတဲ့ဥပဒကတွေရှိသလိုမထင်ရှားတဲ့ဥပဒကတွေလည်းရှိတယ်။ခဏထီအောင်မဲလွန်ခဲ့တဲ့2500ကျော်အစပြီးတော့ရသဗျာကိုကိုယ်ဝယ်စီကတ်ကြတဲ့ဥပဒကတွေရဲ့အစဉ်ဆက်ဟာမပြတ်ရှိနေတယ်။ရသဗျာလက်ထက်ကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမရှိမဒေသမှာဘုရားရဲ့ဥပဒကတွေဟာထင်းထင်းရှားရှားရှိခဲ့ကြတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဘုရားဥပဒကဟာယောနေသွားပြီးတော့သာသနာတော်ထွန်းကားတဲ့ယမနိုင်ငံလိုအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အပြင်ဘက်မှာရသဗျာကိုကိုယ်ဝယ်ရှိကြတဲ့ဥပဒကတွေထင်ရှားတဲ့ဥပဒကတွေမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဥပဒကရှိသလိုမှတ်တမ်းမတင်တဲ့ဥပဒကလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုထင်ရှားတဲ့ဗုဒ္ဓဥပဒကတွေဟာစစ်စမပြတ်ရှင်းလေးထီအောင်ရှိကြတယ်ဒီနေ့ဖယားလက်ထက်ကဥပဒကတွေရဲ့အကြောင်းကိုအတူယူအားကြသိရှိကြရအောင်တပုဒ္ဒပန္နိကကုန်တိညီနောင်လို့ခေါ်တဲ့ပထမဆုံးဥပဒကနှစ်ဦးကြောင့်အနေစတင်ပြီးတော့ဟောကြနာကြမယ်ပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုသိတဲ့အခါမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကြီးညွတ်ဝဲရာဘဝစကြောင်းအပြင်သင်္ကန်းသာယူเสียအကြောင်းအရာများလည်းပဲပါရှိတာမို့မသနာယူပြီးတော့ပြီးပြီးတော့အတူယူအားကြချိုးစားအထုံးနိုင်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီနေ့ညတပုဒ္ဒနဲ့ပန္နိကကုန်တိကြီးနောင်ရဲ့အကြောင်းကိုပါဠိထက္ကရာတွေမှာဖွင့်ဆိုထားတဲ့အတိုင်းနိုင်မှတ်သားကြရအောင်ပထမဆုံးပါဠိတော်မှာတပုဒ္ဒနဲ့ပါဠိကားဆိုတဲ့ကုန်တိညီနောင်အကြောင်းကိုရှင်းသားထားတာလေးကပထမဆုံးဝိနည်းမဟာဝေခပါဠိမှာအာသယနတတဟာလို့ခေါ်တဲ့လင်းလုံးပင်တရင်သုံးတဲ့
ရသဗျာသတင်းသုံးနဲ့လင်းတော့ပြင်းတရားမသတင်းသုံးနဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ဖော်ပြထားတဲ့ဇာလန်းကပဲစာရမှာဖြစ်တယ်အထက်ကရာတွေကြတော့သူတို့ရဲ့စာကြောင်းကိုအတိတ်ဘဝရောပြစ္ဆပန်ဘဝမှာရေးသားပြီးတော့ထားကြတယ်စာကြောင်းဆက်မိယုံနေပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကကဘာတသိန်းကနေပြီးတော့ရသဗျာကိုပထမဆုံးအာဟာရစွမ်းကပ်ခွင့်ရအောင်ဆုတောင်းခဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့သူဆိုတယ်အဲ့ဒါမဲ့အင်္ဂုတ္တရအထက်ကထာဣတရကဝုထုဣတရကဝဲအခမ်းမှာဆိုထားတာလေးကိုရင်စပြီးတော့ပြောတပုဒ္ဒပန္နိကတို့ဟာမြတ်စွာဘုရားဖျားလောင်တရားထုတ်လို့တောထွက်ပြီးတရားကျင့်မြတ်စွာဘုရားမဖြစ်ခင်မြတ်စွာဘုရားဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့အတိတ္တဇနမျိုးကသင်္သာကျွားတဲ့တကျွဲအိမ်မှာသူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်လူလာဖြစ်တယ်အတိတ္တဇနမျိုးဆိုတာဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ဒေသနဲ့ဖော်ပြတာတော့မရှိဘူးအဲ့ဒီအတိတ္တဇနမျိုးမှာတကျွဲရဲ့သားဖြစ်ပြီးအကြီးကတပုဒ္ဒအငယ်ကပန္နိကအမည်နာမကွဲပြားတာတွေလည်းရှိသေးတယ်။တီဟိုမူနဲ့အင်္ဂလိပ်မူကြတော့တပုဒ္ဒကိုတပတ္တုလို့ဖော်ပြတယ်။ဗန္ဓိကကတော့တူတူပဲ။သို့သောဗန္ဓိကကိုလည်းဗန္ဓိယလို့ရေးတဲ့စာပေတွေလည်းရှိတယ်။အမည်နာမဆိုတာတော့တိတိကျကျရေးတော့မဟုတ်တတ်ဘူး။အဲ့လိုသူတို့ဟာအတိတ္တဉ္ဇနာမြို့မှာဝေဖွာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖြစ်ဖော်ပြပြီးမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတရားကျင့်လို့ပုရကေယပဝန်းကျင်မှာသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်သူတို့လည်းရွေရောက်ပြီးတော့အိမ်တော်ရဲ့သားကြလို့ကိုယ်ရောကိုယ်ဝဲနဲ့သက်မွေးကြတယ်ထိုကိကကိုယ်ရောကိုယ်ဝဲထွက်တဲ့အခါမှာဖလေရီနဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေတင်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်လေးရှိကြတော့ဖလေပေါင်း900နဲ့မိမိတို့ဒီသားအတွက်ဂုံတွေကိုတင်ပြီးတော့တခြားတွေသားသွားရောင်းနေတခြားတွေသားဂုံတွေကိုလှဲနေတဲ့အခါပြန်တင်လာပြီးတော့မိမိဒီသားမှာပြန်လိဖြစ်ပြန်ပြူတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူတို့ဟာအတိတ္တဉ္ဇနာပြောရတယ်ပြီးတော့ကိုယ်ရောကိုယ်ဝဲကိစ္စနဲ့အခုမင်းစိမဒိတ်သားလို့ခေါ်တဲ့ဘောရကရဒိတ်သားပဲကိုရရှိပြီးတော့လာကြတာအင်းတို့တို့ထက်ကတာဖွင့်တဲ့တိုင်အရင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖျားနဲ့ပဲပုံတွေ့တယ်လေလို့ရှင်းပြတာကွက်လဲကွက်လဲမှုလေးတွေတော့ရှိမဟာဝဲကပါဠိတော်မှာဖျားနဲ့ပဲပုံတွေ့လို့ဆိုရှင်းရှင်းလေးပဲရေးထားတယ်သူကတော့သူတို့ဟာဘုရားကြီးအတိတ်ကခရီးရှိကိုယောင်းကုန်းအလုပ်ဖို့ထွက်လာကြတယ်ထွက်လာတဲ့အခါမှာအတိတ်ဘဝကသူတို့နဲ့ဆွေမျိုးတော်ခဲ့ဘူးတဲ့ဘုံမစ္ဆုနတ်ကဒီနားမှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးနေတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုပါလာတဲ့အစာအာဟာရတွေနဲ့သွားပြီးတော့ကတ်ဖို့ဆိုပြီးတိုက်တွန်းတယ်လို့သူဆိုတယ်အပါဠိတော်မှာတော့အဲ့တော့လေးပဲသို့သောအင်္ဂုတ္တထက္ကရာမှာကြတော့အင်္ဂုတ္တထက္ကရာနဲ့ထေရကာထက္ကရာမှာဘလို့ရေးထားတော့ဆို
သူတို့လေးပေါင်း900ထွက်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးနဲ့အနီးပါရောက်တဲ့အခါလက်ကယုတ်တည်းရက်တန့်သွားပြီ။တွားရည်ကရှေ့ဆက်မသွားတော့တဲ့အနေထားမရောက်တော့ထိုးတဲ့အတိုင်းရှေးခိတ်ကတခုခုဖြစ်ပြီးဆိုရင်လက်တွေကိုပူဇော်ပတ်တာလေးရှိကြတာဟုတ်နော်။အဲ့ဒီချိန်မှာရှေးဘုရားကသူတို့ရဲ့မိခင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့နတ်ကအဲ့ဒီမှာပုံမစိုးနတ်ဖြစ်သူကနေပြီးတော့ဒီနတ်မှာဖျားရှိတယ်ရသော်တရားသတင်းတုံနေတယ်အဲ့ဒီဖျားကိုမင်းတို့ပါလာတယ်ဆန္ဒရိတ်ခါလေးတဲ့လူတန်းညာဓမ္မကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမင်းတို့ရေရှိအကျိုးရှိမယ်လို့တိုက်တော့နှိုးဆော်လို့သူတို့ဖျားရှိရောက်သွားတယ်လို့သူဆိုတယ်နော်မောင်ဝဲကပါဠိတော်ကတော့အဲ့လိုမဆိုခီးသွားရင်တွေ့ကြုံတဲ့သဘောမျိုးရေးထားတာပေါ့နော်ဒီလိုစာပေကျမ်းကနေမှာဘာလို့ကွဲလွဲမှုတွေရှိတာတုံးလို့ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကရေးထားတဲ့စာတွေမှာဆက်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကွဲလွဲမှုတွေကအများကြီးဗမာသမိုင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဆရဏဘုံခိကဟာတောင်းပါပဲကွဲလွဲမှုတွေအများကြီးရှိတယ်တိကျသေးကြတဲ့မတ္တမယအားနေခဲ့တဲ့ရှေးခေတ်ကတော့တိကျသေးကြမှုတွေတော့မရှိဘူးမရှိဘူးမဲ့လို့အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့ကြည့်ရင်စိတ်ဝင်စားစရာတွေကောင်းတယ်ပေါ့စိတ်ဝင်စားစရာတွေကောင်းတယ်စာနဲ့ရေးမှတ်ထားတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်အစဉ်လာပြောပြတဲ့စကားတွေရဒီဇာလန်လေးတွေကိုသိရတာဖြစ်တယ်အဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကဆုံးလိုက်ပြီနေမှာဘုရားဖြစ်သူရောက်တယ်အဲ့ဒီဘုရားဖြစ်မဲ့ကဆုံးလိုက်ပြီနေမနဲ့မှာသူသတ္တကနာတို့သံဆက်ကတ်ထားလို့အဲ့ဒီကနာတို့သံကို49လုံးဖုံးမိ3ဆောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘုရားဖြစ်သူရောက်ပြီးတဲ့အခါသူစတဲ့ကတ်ထားတဲ့ကနလို့ဆွမ်းမှနတ်တွေကထည့်သွင်းထားတဲ့နတ်ဩစာတွေကြောင့်ယသောဘုရားဟာအစာမဖုံးမိပဲနဲ့49ရက်ထိအောင်ကြာမြင့်လာခဲ့တယ်နေ့စဉ်နဲ့အမျှတစ်ပတ်တနည်းအားဖြင့်တစ်ပတ်ဘောဓိပင်ပြင်ပေါ်မှာတစ်ပတ်ပြင်ဤကနေပြီးဘောဓိပင်ကိုကြည့်နေတာတစ်ပတ်အဲ့ဒါလို့ခန္ဓာပတိ49ရက်မြတ်စွာဘုရားဘောဓိပင်နှမှာပဲတရင်သုံးပြီးဖလတ်တော်ကချမ်းသာကိုခံစားပြီးနေတော့အစာမစားရပဲနဲ့အလိုလျောက်ခန္ဓာကိုယ်မှာအင်အားတွေပြည့်ပြီးတော့လေအာဟာရပြည့်နေတယ်ခုခေတ်လူတွေပြောရင်တော့အာဟာရသိတိပြည့်နေတယ်ပေါ့နော်ဘာမှမစားတော့ပဲနဲ့သက်စွာဗျာ49ရက်အဲ့ဒီကနေ49ရက်ပြည့်တဲ့အခါမှာလင်းလုံးပင်လို့ခေါ်တဲ့ရာဇာယနာဘက်ကိုပြန်စွာဗျာကြွပြီးတော့တပတ်တရင်သုံးတယ်အဲ့ရာဇာယနာမခုနှစ်ရက်တမဘောဝင်စားပြီးနေတဲ့အခါရက်ပေါင်း96ရက်ပြည့်ပါတယ်အဲ့တော့အစာမဖုံးပေးရတာနှစ်လနီးနီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်96ရက်လုံးဝအစာရေစာမရှိတဲ့အချိန်သို့တော်လည်းခန္ဓာကိုယ်ထိခိုက်ခြင်းမရှိဘူးတရားရဲ့အစွမ်းတကူနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလန်းဆန်းနေတယ်သို့တော်သဘာဝတရားဆိုတာလုံးဆောင်လို့မရဘူးအဲ့ဒီရာဇာယနာတတ္တဟာမှာခုနှစ်ရက်တရင်သုံးပြီး56ရက်မြောက်တော့မနေ့အာယုတက်ခဏီတရားမင်းကြီးကဆေးနဲ့ရောထားတဲ့ချက်စုသည်သုံးဖို့ဆီးပြူသည်ဖန်ကသည်အဲ့ချက်စုသည်နဲ့ဆေးနဲ့လာပြီးတော့ကတ်တယ်
ဲ့ဒါလည်းကပ်ပြီးသွားရောမြတ်စွာဘုရားကိုယ်လက်တန်းစင်မှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိုယ်လက်တန်းစင်မှုလုတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလူတွေရဲ့တော်ဝါရ56ရက်တည်းအစာမစားရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာအစာလိုအပ်လာတယ်လို့ပြောတယ်အစာလိုအပ်လာအဲ့ဒီအစာလိုအပ်လာတာကိုသိရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်တွေကလည်းဆန္ဒရိခါတွေပါဝင်ကိုပစ္စည်းတွေတင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသရဉ်300အတိပါကနေဖြတ်တန်းသွားလာကြတယ်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုလိုလားတဲ့ဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းဖြစ်တဲ့ဘုံမိတ်ဆွေနတ်ကမြတ်စွာဘုရားရှိရာကိုညွှန်ပြပြီးတော့သူတို့မှာပါလာတဲ့ဆန္ဒရိခါနှစ်မျိုးဆိုတာရှေးခေတ်ကလမ်းမှာဆန္ဒပဲတို့တည်ပြီးတော့ချက်စားတာမဟုတ်ပဲနဲ့အလွယ်ကူစားလို့သားလို့ရအောင်ဆန္ဒကိုလှော်ပြီးတော့အမှုန်ထမ်းသွားတာတတ်တုလို့ခေါ်တယ်ဆန္ဒကိုလှော်ပြီးတော့အမှုန်ထမ်းထားတယ်အစားလို့တော့ကောင်းလောက်ဆရာရှိတယ်ဆန္ဒလောအဲ့ဒီဆန္ဒလောမွေးမွေးလေးအမုံထောင်းပြီးတော့သွားရရက်မှာယူသွားတယ်ရှေးလေးနဲ့ဖြော်ပြီးတော့တောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမဆုံမလုံးမဲထားတာကြတော့အပ္ပဒ္ဒတတုလို့ခေါ်တယ်မုံညက်မုံမှုတ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ဗာနဲ့စားလို့ဆိုရင်ပြားတို့တခါတို့နဲ့ရောပြီးတော့အလုံးလုံးပြီးစားလိုက်လို့ရှိရင်အလွန်ကောင်းတဲ့အာဟာရအားလည်းရှိတယ်ကြီးကထားလည်းမများဘူးအဲ့ဒါကြတော့ဘတ္တုတ္ဘတ္ထတ္တုလို့ခေါ်တယ်အပ္ပဒ္ဒတ္တုနဲ့ဆမ္မုန်နေကြတော့အပ္ပဒ္ဒတ္တုပြားတို့တံဃာတို့နဲ့နေထားတာကြတော့အပ္ပဒ္ဒတ္တုလို့ခေါ်တယ်ဘတ္ထတ္တုပြားတို့နဲ့နေထိုင်ရင်ဘတ္ထတ္တုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဆမ္မုန်ကိုအမုန်လိုက်စားတယ်ရာရီတို့တကာတို့နဲ့ရောပြီးတော့စားတယ်ဆိုအဲ့ဒီနှမျိုးဟာခကြီးဘလောက်ဝေးဝေးရက်ပေါင်းဘလောက်ထားထားတိုးခြင်းပါခြင်းမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်မတိုးထမင်းမတိုးဟင်းလို့ရှေးကပြောတာအဲ့ဒါမျိုးပြောတာပဲဟုတ်ရှိခါဖြစ်ယူဆောင်ပြီးတော့သွားကြတယ်တော်တယ်အဲ့တော့သူတို့မှပန်းလာတယ်ဆံမုန်တွေကိုဒီမှာမန္ထလို့ခေါ်တယ်။ပြားနဲ့ရောပြီးတော့မှုလိုက်တဲ့အခါပြားရည်တို့တကားတို့နဲ့ရောမှုလိုက်တဲ့အခါမဓုပိဋိကပြားမုံဆုပ်လို့အဲ့ဒီနှမျိုးနဲ့ရသော်ပြားကိုသူတို့တွားပြီးတော့ကတ်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တာနဲ့ဘောမြတ်ဝန်သာပဲသူတို့ရွှေကွက်ကြီးနဲ့ထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမန္ထနဲ့မထုပိဏိကလို့ဆိုရက်မွန်မြတ်တဲ့အစာအာဟာရတွေကိုရသော်ပြားကိုတွားပြီးတော့ဆက်ကတ်ကြတယ်။အဲ့လိုဆက်ကတ်တဲ့အချိန်မှာရသော်ပြားလက်ထဲမှာတပိတ်ဆိုတာအဲ့ချိန်မှာမရှိဘူး။ဒါဖြင့်တောထွက်လာတဲ့အချိန်တုန်းကကတိကာရပြမကြီးကသင်္ကန်းတပိတ်ပြိခရာတွေကိုကတ်ခဲ့တယ်လေ။အဲ့ဒါကတပိတ်ပါအဲ့ဒီတပိတ်ကပယ်ရောက်သွားတော့ဆို6နှစ်ပတ်လုံးဒုက္ခရစရိယာကျင့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းအစာအာဟာရလျှော်ပြီးဖုံးပေးတယ်ဆိုဒုက္ခရစရိယာကျင့်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီတပိတ်ကမရှိတော့ပျောက်သွားတယ်ဆိုဒါပထမဆုံးအသုံးပြုတဲ့တပိတ်ကဖြစ်မှာကြားပွင့်နယ်ကယူပြီးတော့ပြိခရာ10ပါးကြာဘူးတဲ့ကရတဲ့ပြိခရာ10ပါးကြာသင်္ကန်းနဲ့တပိတ်ဆက်ကတ်ထားတာအဲ့ဒါဒုက္ခရစရိယာချင်းတဲ့အချိန်မှာမရှိတော့ဘူးချင်းတဲ့နောက်မှာပျောက်သွားအဲ့တော့သူဇာတာကခဏလူစန်းလာကတ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတပိတ်မရှိတော့လို့
ရွှေခွဲ့နဲ့ကတ်သွားအဲ့ဒီရွှေခွဲ့နဲ့ပဲဖုံးမိပြီရွှေခွဲ့ကလည်းအပီးလူခဲ့တာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အထိတ်ထန်ပြီးတော့နေရင်းစရာပြည့်ကြောမျောလိုက်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရွှေခွဲ့ကြက်လည်းမရှိတော့အခုတပုဒ္ဓါတို့ပါဠိကတို့ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဆက်စပ်ပြစဉ်းစားတယ်သူတို့လူတဲ့မန္ထနဲ့မဒုပိဏိကဒီအာရကိုဘာထဲမှာထည့်ပြီးငါလက်ခံရမလဲလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာဆက်စပ်ပြရဲ့စိတ်အကြံကိုသိလိုက်တယ်လက်ဥမှုယူရရယူသွားတယ်နမင်းကြီး၄ယောက်အရှိဘက်ကအရှိရကတတရထနာမည်တောင်ယောကဝိရုလကနာမည်အနောက်ယကဝိရုဘက္ခနာမည်မြောင်းယကကုဝေရဝိတဝနာနာမည်အဲ့ဒီနာမည်ကြီး၄ယောက်ကကျောင်းကျူသဘေကြီး၄တယောက်တစ်လုံးစီယူပြီးတော့ဘုရားကိုလာပြီးတော့သူဥကိုလာလှူကြတပြိုင်တည်းရောက်လာသဘေကြီး၄လုံးတပြိုင်တည်းရောက်လာမြတ်စွာဘုရားကသူတို့အားလုံးသူဤတစ်လုံးနဲ့တင်လက်ခံလိုက်လို့ရှိရင်မလူရတဲ့လူကဝမ်းနေမယ်ဒါကြောင့်မို့အားလုံးဝမ်းသာမှုဖြစ်အောင်ကြောင်းညူသပိတ်လေးလုံးစလုံးကိုလက်ခံလိုက်ပြီးတော့တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးဆင့်ပြီးအပေါ်ကဖိလိုက်တဲ့အခါမှာလေးလုံးကတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်သွားတယ်အရင်လေးရက်တည်းတော့ပေါ်နေတယ်လေးလုံးရဲ့တစ်ဖွဲအေးလေးလုံးလေးရပေါ်နေတယ်ကျောင်းကျုပ်သဘေကြီးဟာဒါမြတ်စွာဘုရားဘုရားမှာပြမကတ်သွားတာကပထမသဘေစာရနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူဇတရဲ့ရွှေခွဲကဒုတိယအခုကျောင်းကျုပ်သဘေလေးလုံးကအဲ့ဒါတတိယသဘေလို့သူတို့ပြောအဲ့သဘေလေးရရောသဘေထဲမှာမန္တာရောမဒုပိဏိကရောကိုယ်နဲ့ရဲ့အာဟာရတွေကိုထည့်သွင်းပြီးမြတ်စွာဘုရားကတ်ခံပြီးဆံဖုံဝေးချင်းတန်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့မှာပဲဆံဖုံပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါ56ရက်လုံးဝအစာမစားပဲခုမှပထမဆုံးစားတာဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဟာပထမဆုံးဆွမ်းဦးလို့သူတို့ပြောတယ်เนาะဖျားဖြစ်ပြီးနောက်ပထမဆုံးဆွမ်းဦးလို့သို့တော်ဆာဗိချမ်းကနေဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပထမဆုံးဆွမ်းဦးကိုသုစာတာလို့ပဲမှတ်တမ်းတင်တယ်တပုဒ္ဒပါဠိကလို့မှတ်တမ်းမတင်ဘူးပထမဆုံးဆွမ်းဟာသုစာတာရဲ့ဆွမ်းသို့တော်သုစာတာဆွမ်းကတ်တဲ့အချိန်မှာဖျားမဖြစ်သေးဘူးတော့ဖျားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပထမဆုံးဆွမ်းကတော့တပုဒ္ဒဗဏိကတို့ကတ်တဲ့ဒီမုံဆွမ်းပဲဖြစ်တယ်လို့သူတို့မှတ်သားရမှာဖြစ်တယ်နော်နောက်ဆုံးဆွမ်းကတော့စုံဒါဆိုတဲ့ပါဝါကစုံဒါဆိုတဲ့ပဋိစေယကတ်တဲ့ဆွမ်းကနောက်ဆုံးဆွမ်းအဲပထမဆုံးဆွမ်းနဲ့နောက်ဆုံးဆွမ်းအဲ့ဒီဆွမ်းနဲ့ဆွမ်းဟာအဗဓမ္မထူချရဲဆိုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြောဖို့မြတ်စွာဘုရားရှာဏနာဦးမှာခဲ့တာလေးရှိမှာပြိပန္နတော့ဆုံးနာဆိုတဲ့ကဝမ်းနေမှုမဖြစ်အောင်မြတ်စွာဘုရားကကုသိုလ်ရရှိချင်တာကိုအလုံးဟိုသူသတ္တာဆွမ်းစားပြီးမြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်ရတယ်ဆိုဆွမ်းတကဆွမ်းမှအလုံးကျဉ်တ်ဆရာဖြစ်ပြန်တကနောက်ဆုံးဆွမ်းကတ်တဲ့ဆုံးနိုင်ရယ်ဆွမ်းစားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆံရတဲ့ဆိုတော့သူကဝမ်းနေမှုဖြစ်လာနိုင်စရာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမဖြစ်ရအောင်မြတ်စွာဘုရားဒီဆွမ်းနှစ်ခုဟာဆွမ်းအလှူရှင်တွေဟာတူညီသောအကျိုးရတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဟောခဲ့တယ်အဲ့တော့သူဇတာရဲ့ဆွမ်းနဲ့စားပြီးတော့သူဇတာဆွမ်းစားပြီးဖျားဖြစ်တာဖျားဖြစ်လို့ပထမဆုံးဖုံးမိတဲ့ဆွမ်းဆိုတဲ့မန္ထနဲ့မဒုပုန်ဏိကတပုဒ္ဒဗန္ဓိကတို့ကတ်တဟာဦးတော့အဲ့ဒီချိန်မှာထက်သွင်းပြောတာမရှိဘူးနော်စာပေကျမ်းမှာမတန်းတင်ထားတာမရှိဘူး
အဲ့တော့မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ္ဆတာကဖရာမဖြစ်ခင်ကကတ်တယ်တပုဒ္ဒဗန္ဓိကတော့ဖရာဖြစ်ပြီးနောက်ပထမဆုံးဆွမ်းလို့ဒီလိုမှတ်လို့ရမှာအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဟာတပုဒ္ဒဗန္ဓိကတော့ကတ်တဲ့ဆွမ်းလေးကိုဖုံးပေးပြီးတော့အင်္ဂုတ္တထေရကမှာသူတို့ကိုတရားဟောတယ်လို့မှတ်တမ်းတင်တယ်သောသောပါဠိတော်မှာတော့တရားဟောတယ်လို့မှတ်တမ်းမတင်ဘူးမဟောတာကပို့ပြီးတော့သွားွားကြတယ်လို့ပြောဘာလို့လို့ဆိုတပည့်ဆက်ကြတရားအနုမို့ဆိုတရားဥဖြစ်တော့မှာမဟုတ်တော့ရသဗျာရှေ့ပိုင်းမှာတရားဟောတာမရှိဘူးတပည့်ဆက်ကြတရားမဟောခင်ကျွတင်ပြီးတော့ဟောတဲ့တရားမရှိဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့တပည့်ဆက်ကြကိုတရားဥလို့ခေါ်တယ်အင်္ဂုတ္တအထက်ကရာကတရားဟောတယ်လို့ပါတယ်သို့တော့ပါဠိတော်မှာတရားဟောတယ်လို့မပါဘူးမပါတာပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဟာဆွမ်းကပ်ရတဲ့အခါမှာစိတ်နှအားရမှုဖြစ်ပြီးတော့ဝန္တပိတိတွေဖြစ်လို့ကုန်တယ်ရင်ခရီးဆက်ခန့်နေမှာရသော်ဘုရားကိုကိုယ်ွယ်စိတ်ကကြောင်းတရားတော်ကိုကိုယ်ွယ်စိတ်ကကြောင်းသူတို့တွေကဝန္တာအာယံလျှောက်ထားကြတယ်ဘုဒ္ဓံတရဏံဂိသမိဓမ္မံတရဏံဂိသမိလို့တန်ခါမပေါ်သေးသည့်အတွက်ကြောင်းဖရာကိုကိုယ်ွယ်ပါဤတရားကိုကိုယ်ွယ်ပါဤဆိုတာတရဏဂုံဟာဒွေဝါစိတ်ကတရဏဂုံလို့ခေါ်တယ်စကားနှစ်ပုတ်နဲ့နေမယ်ချင်းကဖះနဲ့တရားကတော့ဖះပွင့်နေတဲ့တရားကဟောသည်ဖြစ်စေမောသည်ဖြစ်စေပေါ်ပြီးသားဒါကြောင့်မို့မေးလိမေးထတစ်ခါတလေကျတော့ရှိကြတယ်ဖះနဲ့တရားဘယ်ဟာရင်ပေါ်လာတော့ချို့ရတယ်ကျန်ကျန်ကောင်းအဲ့လိုပြီးတချို့ကလည်းဖះနဲ့တရားဘယ်ဟာမြတ်တော့မှပြီးသေးတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ရမှာတော့တရားကျင့်လို့ဖျားဖြစ်တာဆိုတော့တရားတော့ရှိနေတယ်ဖျားကျင့်ဖျားလုံးကျင့်တဲ့တရားရှိတယ်လေအတရားကျင့်လို့တရားထုတရားမြတ်ရသွားတာတရားကျင့်တဲ့ကျင့်တဲ့တရားကရှိတယ်နောက်တရားထုတရားမြတ်ရတာဟာလည်းပဲဒါမြတ်စွာဘုရားကရှားတယ်ဆိုတာဟိုးရန်တော်နဲ့သိရှိသွားတော့ပြောတယ်နော်တရားဆိုတာကတော့ရှိနေမှာပဲဒီတရားကိုကျင့်မှဖရာဖြစ်တာကိုအဲ့တော့ဟောတဲ့တရားနဲ့ကျင့်တဲ့တရားနှစ်ခုခွဲတာပြီတော့ရသော်ဘုရားအလုံးကျင့်တဲ့တရားကတော့ဖရာမဖြစ်ခင်လည်းရှိနေတယ်လို့ပြောကျင့်ပြီးတော့ဖရာဖြစ်တဲ့ဖြစ်သို့ရောက်တဲ့အခါဟောတဲ့တရားကြတော့ဖျားဖြစ်ပြီးမှတရားပေါ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်စင်နဲ့ပြောရင်အဲ့လိုပဲပြောချင်းတဲ့တရားကတော့ငကိုယ်တရားရှိတယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားအလောင်းနဲ့ဒီတရားပဲဒီကဘာမှာပင့်သွားတဲ့ကကုတ္တနာကောဏကမနာကတ္တဝဒီဖျားသုံးစုရဲ့တရားလေးလေဒီတရားလေးပဲဟိုတရားကတော့ရှိနေတယ်ချင်းတဲ့တရားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တရားကအရင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှဖျားဟောတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒိဋ္ဌနာတရားကဖျားပွင့်ပြီးမှဖြစ်တာသူတို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖျားကိုကိုးဝေတယ်ဆိုတော့ဖျားကဟောမှတရားကိုသိကြရတာဖြစ်တော့ကြောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဖြစ်အဖို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဖျားကပထမတရားကဒုတိယဒီလိုပဲပြောဖျားပထမတရားဒုတိယလိုပဲဒီလိုပဲပြောဖះနဲ့တရားဘယ်သူကမြတ်တယ်လို့မေးလို့ရှိရင်เนาะဒီမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟာမြတ်စွာဘုရားသိလို့ဒီတရားကိုဖော်ထုတ်တာကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်လို့ရမသိဘူးမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားကိုလည်းဟောနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတရားဟာရှိနေတယ်သို့သောအတိညာနဲ့ရောက်လာတော့မှတရားကိုဖော်ထုတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်။တဘောဝတရားဆိုတော့လောကမှာရှိနေပြီးသားပဲ။ရှိနေပြီးသားဆို
တပတ်ကပြန်ရင်ဘသူကမြတ်တုံးဆိုရင်အပြန်အလှန်ဘယ်လိုမြတ်တာကိုမေးပြောမလဲမြင့်မြတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတပတ်ကပြောမယ်ဆိုရင်တရားကြောင့်ဖျားဖြစ်ရတယ်ဖျားဖြစ်လို့တရားကိုခေါ်တယ်ဆိုအပြန်အလှန်သဘောရှိတယ်เนาะဘုရားဆရာကိုယ်တိုင်ကလည်းသိတဲ့တရားတော်ကိုအလေးထားတယ်ဖျားဖြစ်စားကစဉ်းစားတယ်လောကမှာငားတဲ့မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားသီလသမာဓိပညာအပြည့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားလို့စဉ်းစားတဲ့အခါတလောကလုံးလူတွေတင်ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးလူတွေတဲ့အဆင့်ညနေနတ်တိပြမာတွေထဲမှာပဲကြည့်လိုက်လောကကြီးတစ်ခုလုံးတတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကောင်းရင်ပြမကြီးတောင်ဖရာရဲ့သီလကိုမမိချအောင်။တမာရီလည်းမမိဘူးပညာလည်းမမိဘူး။အဲ့တော့ဖရာရဲ့ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိဘူး။မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်လောကမှာတစ်ခုအလေးမပြုဝဲနဲ့နေတာဟာမကောင်းဘူး။အလေးပြုရမယ်။ဘာကိုအလေးပြုအောင်မလဲဆို။ငါသိတဲ့တရားကိုပဲအလေးပြုမယ်ဆိုပြီးတော့သစ္စာဖရာတရားကိုအလေးပြုပြီးတော့နေတယ်တရားကိုလေးပြုပြီးတော့နေတယ်ဖယားနဲ့တရားသည်ဖယားတရားချင်းလို့ဖယားဖြစ်တယ်ဖယားဖြစ်လို့တရားကိုသိတယ်ဒီလိုပဲပြောရမှာပဲမြတ်စွာဘုရားကတရားကိုလေးပြုတယ်ပူဇော်တယ်ဝိသုဒ္ဓကရုဏာညာဏဗုဒ္ဓံတန်ဗုဒ္ဓပုစိတံဆိုတဲ့တိဃာရောကျမ်းရဲ့ပဏာမမှာဓမ္မကိုပြောတဲ့အခါကျဝိသုဒ္ဓကရုဏာညာဏဗုဒ္ဓံတံဗုဒ္ဓပုစိတံဆိုဖရာတွေပူဇော်တဲ့တရားဆိုသစ္စာဘုရားလေးနဲ့ထားတဲ့တရားအဲ့တော့အပြန်လှန်မယ်သစ္စာဘုရားဘယ်သူကမြတ်တယ်ဘယ်ဝါမြတ်တယ်လို့ပြောကြအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်ဝယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေနဲ့ကဖရာပထမတရားကဒုတိယဒါကြောင့်မို့ဘုရားသရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မသရဏံကိစ္ဆာမိတွေးဝစိကသရဏဂုံနဲ့သူတို့နှစ်ဦးကစိတ်ကတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတန်ခါမပေါ်သေးသည့်အတွက်ကြောင့်တန်ခါသရဏံကိစ္ဆာမိမရှိသေးဘူးဖရာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာပထမဆုံးဘုရားဘာသာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးဟာတပုဒ္ဒနဲ့ပါဠိကလူဘဝမှာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့တော့သူတို့နှုတ်ကဓမ္မစကြာမဟောခင်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာမဟုတ်လို့ဟောအောင်တော့လဲကြွမှာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ဒီချိန်မှာသူတို့စဉ်းနေမဖြစ်သေးဘူးလို့ဆိုတာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကိုသူတို့ကတရဏဂုံတီကိုပဲပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာမမိတ်မတုံယုံကြည်တဲ့တရားစွမ်းအားတော့လွန်ကြီးမားစွာဖြစ်သွားပြီ။အဲ့ဒီတရားတရားလျောက်သူတို့ပြန်သွားတဲ့အခါမှာဘယ်အရာကိုကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကပ်ရပါမလဲလို့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်တဲ့။ရှောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကခေါင်းတော်ကိုလက်နဲ့ပုတ်တတ်လိုက်တဲ့အခါမှာစာမင်ကလေးတွေပါလာတယ်အဲ့တော့ရေအတွက်ကိုတော့ပါဠိတော်မှာမဖော်ပြဘူးအထက်ကထာမှာတော့နှမျိုးဖော်ပြထားတာရှိတယ်အဋ္ဌကိတ္တဓာတုယောလို့သမုဒ္ဓမူရတော့သဘင်လေးကိတ္တဓာတ်သဘင်အမြင်လေးတွေရှစ်စုပါလာတယ်လို့ဆိုလို့တယ်လက်ထက်မှာညှိလာဆွဲနှုတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်စိတ်နဲ့တည်းပဲဆိုရင်ကိုပုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလက်ထဲမှာရှစ်စုပေါ့။စာမှုတစ်ခုကတော့အဋ္ဌကေသမုဋ္ဌိယောလို့စာမှုတစ်ခုမူွယ်တစ်ခုရှိတယ်။တိဟုမူမှာအဲ့ဒီမူကြည့်ပဲဆိုရင်တော့သူကြတော့ရှစ်ဆုပ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ညာလုံးနဲ့အဲ့ဒါကြတော့လေခေါင်းပေါ်ကဆပိနေကုန်းတလောင်းဖြစ်သွားတယ်သမင်ရှိစုသဘောသမောရှစ်ဆုပ်ဆိုတယ်။အင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကောင်းတော်ကပပုရှေအရေရထုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စတုံးလို့ဖြစ်နေတယ်။
အမှန်ကအလေးထားကရသဗျာဟာမင်းသားဘွားတော့ကတော့စတုံးနဲ့ပါဆန်ရှည်ထားလေးရှိတယ်ပမာပြေမတော်မှပဲရှေ့တုန်းကလူကြီးတွေဟာရောင်နေနဲ့နေကြတာခုနောက်ပိုင်းကျတော့မှဆမင်းနေတိုးကုန်တာအင်္ဂလိပ်လက်ထက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မှဆမ်ဆမင်းနေတိုးကုန်တော့ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကယောက်ျားတွေအခုပုံစံလောက်ထားတာကိုဘိုးကေလို့ခေါ်ကြတယ်ဘိုးဆိုတာဗမာရိယအင်္ဂလိပ်ကိုဘိုးလို့ခေါ်တာနော်ကေဆိုတာကဆပင်ဘိုးကေဆိုတာဘိုးတွေထားတဲ့ဆပင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဘိုးကေတဲ့ဂရိခေတ္တဒီအသုံးသိပ်တွေ့ရတော့နော်ဘိုးကြီးတို့ငယ်တော့တောမှာဆိုရင်တော့ဘိုးကေဘိုးကေနဲ့ခေါ်ကြတာပဲဘိုးကေဆိုတာဘိုးကေသားပေါ့နော်ဘိုးတွေထားတဲ့ကေသားမျိုးလို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘိုးကေလားလို့ဆိုမဟုတ်သစ္စာဗျာလောင်းတောထက်တဲ့အခါသဖြင့်အရှိနဲ့လာခဲ့တာသို့တော့ပါလာတဲ့တန်လျက်တားနဲ့စရုံးထုံးထားတဲ့စိတ်နဲ့မှန်းကြည့်လိုက်ပေါ့ခေါင်းဘဟုတဲ့တဲ့ကိုစရုံးထုံးထားအဲ့ဒီစရုံးအောက်ခြေကနေကပ်ပြီးတော့တန်လျက်တားနဲ့ဖြတ်လိုက်တာဟိုကရုံးပြောင်းရိတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးနော်အန်လျေတန်းနဲ့ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုခေဘိုးကေဆိုတဲ့ဆပင်လောက်တော့ရှိသွားတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားယဟန်နေကိုဆပင်အရှိလက်နှစ်သက်လက်နှစ်သက်ထားနိုင်တယ်။သို့တော့အချိန်နဲ့လည်းပိုင်ထားတယ်။နှစ်လဆိုရင်ရေးရမယ်။လက်နှစ်သက်ဆိုရင်လက်နှစ်သက်တဲ့လက်ပို့ပြီးတော့မရှိသေးရဘူး။နှစ်လတည်းလည်းပို့မထားရဘူး။ဒါကတချို့ကဆမင်းတန်တော့နှစ်လပါလက်နှစ်သက်ကြော်ရင်ကြော်တော့မယ်လေဆမင်းမတန်တဲ့လူကတော့လီလီလီလီနဲ့ရှေ့ကျမလည်းရှိမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နှစ်ခုစလုံးကတ်တတ်ထားတယ်လက်နှစ်သက်အချိန်နဲ့အရှည်နဲ့ဆိုရင်လက်နှစ်သက်ပဲထားသို့မဟုတ်အချိန်နဲ့ပြောလို့ဆိုရင်နှစ်လပဲထားနှစ်လတည်းမပူရဘူးရိတ်ရမယ်ဆိုပြီးသူဆိုလို့ရသော်ဘုရားကြတော့ထူးခြားအောင်ပွဲအလောင်းတော်ဘုရားကစတုံးအောင်ကနေကပ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖိပြီးတော့တေးသေးချာချာဆူစီဖိထားတဲ့ဆပင်တွေကအောက်ကိုပြေကျမသွားပဲနဲ့အခုဖိလူတွေကတော့ကော်နဲ့ကတ်ကြတယ်ထမင်းကော်ကတ်ပြီးတော့ထောင်ထားလိုက်သေးတာပေါ့ငှက်မောက်လို့ကျဲမောက်လို့ထောင်ထားသေးတာအဲ့တော့ရသော်ဘုရားရဲ့ဆပင်ကတော့အဲ့လိုကော်ကတ်ထားတော့မဟုတ်တော့ဘူးအလေကောင်းဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာခေါင်းထိပ်အလယ်မှာဆုစုလေးဖြစ်တယ်။အယောင်ကအနဲ့ယောင်ပဒုံးယောင်စံကိတာဆိုတော့ဟိုစိတ်ထက်ကြည်လင်တဲ့အခါကျတော့အသားရေဟာတောက်ပသလိုပဲ။ဆပင်ကလည်းတောက်ပစီလိမ့်ချသလိုလက်လက်လက်လက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုကေတုမာလာရောင်လျံဆိုပြီးတော့ဒီကြံတဲ့ဆံဆန်စုသေးလေးလက်နှစ်သက်လောက်ရှိတဲ့ဆန်စုလေးကိုကေတုမာလာအယောင်လိုဟာမျိုးထဲ့ပြီးတော့ဘဘူးဆရာတွေကထုလိုက်တဲ့အခါကျတော့စတုံးဖြစ်သွားတယ်။မြင်ရတော့စတုံးလိုဖြစ်တယ်။မှားတော့အယောင်ကြောင့်အရိတ်ထင်တာကိုဆိုလိုတယ်နော်။အရိတ်ထင်တာ။ဘုန်းကြီးတို့တော့အခုအဲ့ဒီအယောင်ကိုထဲ့မထုပါနဲ့။ရသော်ဘုရားရဲ့ပင်ကိုယ်တိုင်းထားပါဆိုပြီးတော့ကိုမဟာဗျာမမုဏိစေတီတော်မှာကိုးကွယ်မဲ့ရုပ်ပွားတော်ကြီးတွေကိုစတုံးကိုအောက်ခြေရဖြတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်အောင်ထုခိုင်းတယ်ထုခိုင်းတာအနုဆိုရင်လူတွေကပြောကြတယ်စတုံးနဲ့เนาะမဟုတ်တဲ့လူတွေကဂေါရမစတုံးတော်ခေါ်ကြသေးတချို့ကမေးတယ်ရသော်ဘုရားကတော့သူကတော့ဆပင်နဲ့စတုံးနဲ့ယဟန်နေကြတော့ဘာကြောင့်ကရုံတုံးခိုင်းတာရောလို့ပြီးတဲ့လူကရှိသေးတယ်။မှန်တော့မဟုတ်ဘူး။ရှေးခေတ်ကဆန်ရှည်ထားတဲ့ခေတ်ကဆန်တုံးကိုဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်မုံထားလို့ခေါ်တာပဲ။ကရုံတုံးနဲ့လို့ခေါ်တာပြောင်းအောင်ရိမ့်မှကရုံမဟုတ်ဘူး။ခုခေတ်တော့ဘူကေတွေကကရုံမဟုတ်ပြန်မှုဖြစ်တယ်။တော့ဘူကေကလည်းကရုံမယ်မှန်တော့ခုခေတ်ကတော့ကရုံခေတ်စားနေပါပြီ။ပေါ်လုံးတော့လည်းကရုံနဲ့ဆိုတော့ကျန်တဲ့လူတွေကလည်းကရုံအားကြလားမသိပါဘူးတော်တော်များ
ခါတော့ဘုန်းကြီးတို့အမေရိကန်ကိုပထမဆုံးခေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီဟိုကနေပြီးတော့ဒူဘိုင်ကနေပြီးတော့အီမရီအဲလိုင်းကနေပြီးအင်္ဂလန်ကိုသွားတာအဲ့မှာလေးမြမမအင်္ဂလိပ်တယောက်ကလာပြီးတော့မေးသူကကရုံးတုံးထားခင်ဗျားဘာလို့ကရုံးတုံးတာရောင်းနေဖုန်ကြီးကိုလာမေးအဲ့တော့ tradition အရာပေါ့လို့ဘုန်းကြီးဆိုကရုံးတုံးရတယ်ဒါ tradition ပေါ့လို့မင်းကတော့ဘာလို့တုံးတာတော့ဆိုတာဒါသူ့ရဲ့ new life style မှာလည်းပြောတာအဲ့လိုလူကလည်းရှိသေးတယ်အဲ့သူလာပြောတယ် new life style နဲ့အကျဉ်းချက်ကမှလမ်းသွားရင်တွေ့တဲ့လူကလည်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆိုရင်ဒီဖရာရုပ်ပေါ်တော်တွေဟာစတုံးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့မှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်စတုံးလို့ဖြစ်သွားတာဗဘူးဆရာတွေလက်ချက်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်လို့ပချီဆရာဗဘူးဆရာတွေရဲ့လက်ချက်နဲ့ဖြစ်သွားအဲ့တော့စုစုချွန်ချွန်လေးခေါင်းထိပ်ပါတော့ရှိတယ်ဆန်တော်ပယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစုစုချွန်ချွန်လေးဒီလိုပဲကြံ့ရတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရအောင်အဲ့ဒါကလက်နှစ်သိက်ကဘယ်တော့မှရှည်မသွားတော့ဘူးဒါထူးခြားအာရုံပဲပေါ့နော်ရသော်ဘုရားဘုရားရောက်သွားတဲ့အခါမှာဆန်တော်ပယ်ပြီးတဲ့နောက်ဒီဆံမင်းဟာโอ้တော့ထရိတ်เสียလည်းမလို့ဖယ်เสียလည်းမလို့အကယ်၍ဘုရားကောင်ဘုသူကင်ပြီးတော့ရိတ်ပေးဘရုံးဘုရားဖြစ်သွားပြီဆိုတော့လောကမှာအမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခေါင်းကိုကင်ဝန်းတဲ့လူကရောရှိမလားနော်ပုရုသေဘုရားတော့ကင်မှာပေါ့ယသောရိယာတို့လည်းကင်မှာပဲပေါ့ဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်တော့ကင်မဲ့လူရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သဘင်ကလည်းရှည်မရှည်တော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်သူ6နှစ်ပတ်လုံးတရားကျင့်လဲပိုးရှယ်လာတော့ဒီပုံစံလေးပဲနေတယ်လို့သူတို့မှတိုးတော့ပုံနှန်းတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်မုံတကတမနကနဲ့အဲ့ဒါလို့မုံဓတမနလို့သူတို့ခေါ်တယ်ကတုံးယဟန်လို့ပဲခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းအဲ့လိုပဲခေါ်တယ်သူတို့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလဲနှစ်သိရှိတဲ့သဘင်ယေရှုဗျာသုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါဆံတော်ရှစ်စုပါလာတယ်လို့ဆိုတယ်။ပါဠိတော်မှာတော့ဆံမင်းလေးတွေလက်ညှိပါလာတယ်လို့ပဲပြောတယ်ဘယ်နဲ့ဆိုရလို့မပါဘူး။အဲ့ဒါကိုကိုယ်တည်းကရွှေချုပ်ကလေးနဲ့ခံယူပြီးတော့သူတို့ဒေတာကိုပြန်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအတိတင်စနာလို့ဆိုတဲ့မြို့နာမှာမြို့တကားဝမှာကိဒါဓာတုဆိုရယ်ဆံတော်လေးကိုထက်သွင်းပြီးတော့စေရီတီထားတယ်လို့ဒါအင်္ဂိုးတို့ထက်ကထားကဆိုတာဒီအဲ့ဒီမှာလဲကွဲလွဲမှုရှိသေးတယ်သူတို့မွေးရဌာနီကိုအတိတင်စနာလို့အင်္ဂိုးတို့ထက်ကထားကဆိုရမယ်လို့ထေရကထာအထက်ကထားကြတော့ပောက္ခရဝတိမြို့လို့ဆိုပြန်တယ်နော်နာမည်လေးကွဲလွဲမှုတွေရှိတယ်ပောက္ခရဝတိမြို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆံတော်တွေကိုတည်ထားပြီးတော့ကိုးကွယ်ပါဠိတော်မှာဒီလူတွေဘယ်ကလာတာတော့ဟုတ်သောဥက္ကလာသနပတာဥက္ကလာဥက္ကလာဆိုတဲ့အယတ္တိတာကလာတယ်လို့သူပြောတယ်နော်ဥက္ကလာရက်ကနေလဲပေါင်း900နဲ့သူတို့ဟာမြတ်စွာဘုရားရှိရာဒေတာကိုလာကြတယ်ဒါတဝဒပဏိကရဲ့စာထဲမှာဆိုထားတဲ့ဇာလံလေးပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကဘုရားကိုပထမဆုံးအစာအာဟာရလှူဒန်းခွင့်ရလို့ဝန္တပီတိဖြစ်ကြရတယ်ယေရှုဘုရားပြေးလိုက်တဲ့ဆံတော်လေးကိုရှားယူပြီးတော့စင်စဲမပြသူတို့ကိုယ်ကိုယ်ခွင့်ရတယ်သို့တော့သူတို့ကဘုရားတရားဒီနှမျိုးသာကိုယ်ကိုယ်ပြီးတော့ဘယ်ချိန်မှာတရားဥတ္တရာမြတ်ရကြတာတော့ဆိုထေရကထာအဲမဟာဝိကအထက်ကထာထေရကထာအထက်ကထာရေအထက်ကထာတွေကိုအကုန်ဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဓမ္မစကြာတရားဟောပြီးတော့ဣတိပတနာကနေတခါရာဇဂုဘက်ကိုပြန်ကြွလာပြန်ကြွပြီးရာဇဂုမှာဒုတိယဝါဆိုတဲ့တတိယဝါဆိုတဲ့အာအဲ့ဒီရာဇဂုနေတဲ့အချိန်မှာဒီညီနောင်နှစ်ယောက်ဟာ
မြတ်စွာဘုရားစီတစ်ခေါက်ပြန်ရောက်လာရာဇကျိုးမှာပြန်ရောက်လာတယ်လို့ဆိုတယ်နော်အဲ့ဒီပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတော့

နောက်ပိုင်းကြတော့မှဖန္ဒီကကသာသနာ့ဘောင်ဝင်ယဟန်ခံပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်လို့ထေရကထာမှာဖန္ဒီယထေရကထာဆိုတာရှိတယ်အထက်ကရာဖွင့်တော့လည်းပဲတခြားတစ်ပါးမဟုတ်ဖဲနဲ့တဗုဒ္ဓဖန္ဒီကညီနောင်နေကဖန္ဒီကပဲဖြစ်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီမှာဖန္ဒီယလို့ရေးတယ်ဖန္ဒီယလို့ရေးပြီမလို့ဒီဖန္ဒီကပဲဆိုတာစာပေတွေမှာဒီလိုရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့စာပေတွေကိုညှိပြီးတော့ယူလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့နှစ်ဦးဟာဘုရားဘာသာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုရားဥပဒကတွေထဲမှာထူးခြားတဲ့ထင်ရှားတဲ့ဥပဒကနှစ်ဦးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်္ဂုတ္တမှာတပုဒ္ဒတုတ်ဖန္ဒီကတုတ်ဆိုပြီးတော့တုတ်တန်လေးနှစ်ခုရှိတယ်ဥပဒကပေါင်း20နဲ့တဦးအကြောင်းကိုရေးထားတဲ့တုတ်တန်လေးပတိပိပိတော့ဥပဒကတွေအကြောင်းဟောမယ်အဲ့ဒီမှာတပုဒ္ဒတုတ်နဲ့ဗန္ဓိကတုတ်မှာဟောထားတဲ့ဒီတရားပုဒ်ကလေးကိုနားထောင်ကြည့်ပဲဆိုလို့ရှိရင်သူတော့သောတပန်အနေထားဆိုမှန်ကန်တယ်အဲ့တုတ်တန်လေးကိုနားကြည့်အောင်သဟိဘိကွေတံမိဟိတမနာကတောတပုတ်သောခပတိတထာတိနိဋ္ဌင်ကတောအမတတ်တသောအမတံသစ္စိကတဝါဒီတုတ်တန်လေးမှာဒီအကြီးချင်း6မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒီတရား6မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တပုဒ္ဒဆိုတဲ့ဥပဒကဟာတဲ့တထာဂတိနိထင်ကတော်ရသော်ဘုရားအပေါ်မှာသူယုံကြည်ချက်ဟာအဆုံးသတ်ယုံကြည်ချက်ပဲမပြောင်းလဲတော့ဘူးဆိုနိထင်ကတော်ဆိုတာနိထံကတော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပြီရသော်ဘုရားဘုရားအစ်စ်လို့ဆိုပြီးတော့မပြောင်းလဲတော့ဘူးဘုရုဇင်းเนี่ยအဲ့လိုမဟုတ်ပြောင်းတယ်လीပြောင်းတယ်အဲ့တော့တထာဂတိနိထင်ကတော်မြတ်စွာဘုရားဘောမှာလုံးဝဒါတကယ်ဆရာအစ်စ်ပဲဆိုပြီးတော့အပြောင်းလဲမရှိဘဲနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်အမတ္တတသောနိဗ္ဗာန်တရားကိုကောင်းကောင်းမြင်တယ်အမတ္တသစ္စိကိတ္တဝါဣရိယတိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတ်ပြီးတော့သူဟာနေထိုင်နေဘဝမှာအဲ့လိုဖော်ပြထားအရေးချင်း6မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တပုဒ္ဒဟာမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာလုံးဝယုံကြည်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုသူကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်ဆိုတာသောတပန်ဖြစ်မှာပြုလို့ရပုရုသေနေ့ကမှန်းဆယုံပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တာသောတပန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အထိပဲပြောတာအမတန်သစ္စိကိရိယာယဣရိယတိသစ္စိကတဝဣရိယတိဆိုသူကတော့တပံဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုဖော်ပြတဲ့စကားလုံးနှလုံးပဲအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့အကြီးချင်းတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာဘလို့ပြောတော့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေနဲ့ကိုယ့်ကိုဘုန်းကြီးတို့တရားကမာတွေကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်ဒီတုတ်တန်ကိုချိန်မဆွေးတပုဒ္ဒဘလို့တပုဒ္ဒဆိုတဲ့ဘုရားကိုကိုယ်ဝယ်စိတ်ကတ်တဲ့ဥပဒကကြီးဟာဘလို့အကြီးချင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံတာတော့ဆိုနံပါတ်1ကဗုဒ္ဓေအဝိစ္စပတာရိနာမြတ်စွာဘုရားကိုနှစ်နှစ်ကာကအသိဉာဏ်နဲ့ယုံကြည်တာအသိဉာဏ်နဲ့ယုံကြည်တာနဲ့သဒ္ဒါနဲ့ယုံကြည်တာမတူဘူးနော်အသိဉာဏ်ပါတဲ့ဟာလည်းယုံကြည်တာလုံးဝဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲတဲ့ယုံကြည်မှုဗုဒ္ဓေအဝိစ္စပတာရိနာအသိဉာဏ်ပါတဲ့သဒ္ဒါနဲ့သတ္တနမူလိကတတ္ထာလို့ဆိုရတယ်။ဘုရားရဲ့အရင်ချင်းတွေကိုသိပြီးတော့ယုံကြည်တယ်ယုံကြည်မှု။ယုံကြည်မှုကလည်းအမျိုးမျိုးရှိတာ哦။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာလဘုရားရဲ့အရင်ချင်းတွေကိုသိရှိပြီးတော့ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ပြည့်စုံတယ်။ဘုရားကိုယုံကြည်တယ်လို့ပဲဓမ္မေအဝိစ္စပတာရိနာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဓမ္မတွေပေါ့။သူကိုယ်တိုင်ကြည်ညိုကိုအထောက်တာသူကိုယ်တိုင်တရားသူရ

0: ထားတာဆိုတရားပေါ်ဆိုဘယ်တရားတော့လို့မေးလို့ရှင်မတရားဖို့တရားမရှိမှပฏิပဒါမဂ္ဂင်၈ပါးတရားမဲ့ဆိုတာမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပဲမဂ္ဂင်၈ပါးကိုပေါင်းပြီးခေါ်လိုက်ရင်မဲ့လို့ခေါ်တာတရားမဟုတ်ဘူးနော်မဲ့ဆိုတာပေါင်းတာလူဆိုတာလည်းပါရီပေါင်းထားတာကောင်းတို့ခြေတို့လက်တို့ကိုယ်တို့ပေါင်းထားတာလူလို့ခေါ်တာပဲအဲ့မက်ခလို့ပြောတဲ့ဟာကမဂ္ဂင်၈ပါးကိုပေါင်းထားတာအလုံးပြည့်စုံတယ်ပေါင်းထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မဆိုတာအရေးကြီးတဲ့အဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးတရားရသော်ဗျာဟောတဲ့ပေါ်ရိဘက္ခယ138ပါးနောက်ဖျားဟောသမျှတရားတွေပိဋကတ်30နိဂေ5ပါးဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400အဲ့ဒီပုံမှန်လေးချင်းချက်မရှိနှစ်နှစ်ကာလအတိညာနဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အရေးချင်းသူ့မှာရှိတယ်တန်ခေဝိသပတာရိနာဒီတရားတွေကိုသိရှိပြီးတော့ကျင့်ကြံကြုတ်ကုအားထုတ်တဲ့အရိယတန်ခါတွေသောတပန်သီလကံအနာကံယဟန္တာလို့ဆိုအရိယတန်ခါတွေပုံမှန်လည်းပဲအဝိသပတာရိနာအပြောင်းလဲမရှိအတိညာနဲ့နှစ်နှစ်ကာလရှင်ကြည်မှုဆိုတဲ့တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံတယ်အဆုလရာဖရာတရားတန်ခါယရဏ၃ပါးပုံမှန်နှစ်နှစ်ကာလရှင်ကြည်မှုနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုသာသနာ့ဘာရဲ့ရည်ချင်းပဲပုရုဇဉ်တွေကြတော့ဒီရည်ချင်းကမပြည့်ဝမပြည့်ဝသည့်အတွက်ကြောင့်အချိန်တွေရပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ပုထုဇဉ်တွေကနော်အဆွဲကောင်းရင်ပြောင်းရင်ပြောင်းသွားသေးတာပုထုဇဉ်ဆိုတာပြောလို့မရအဲ့တော့ဒီလိုဖယားတရားတန်ခါရဲ့တာသုံးပါးအပေါ်မှာနိတ္တကကယုံကြည်သွားတယ်ဆိုတာခိုင်မာတဲ့တရားတရားနဲ့ယုံကြည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစင်လို့ဆိုလို့လည်းပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေအဲ့ဒီဆင်းရအောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတာတတိထားမှာပေါ့နော်ဥပဒကလည်းဥပဒကလည်းဟာဖရာကိုမပြောင်းလဲတဲ့နိတ္တကကယုံကြည်မှုတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိတ္တကကယုံကြည်မှုတန်ခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိတ္တကကယုံကြည်မှုဆိုတယ်နောက်တစ်ခုကဘာတော့အရိယေနတိလေနတဲ့အရိယနာတိတိနာဆိုတာတို့ကြောင့်နေပါအဓိကတော့၅ပါးတိတာပဲအရိယကန္တတိလာလို့ခေါ်တယ်အရိယတွေဘယ်လောက်ပြတ်နိုးလို့ဆိုရင်ဘဝကူးသွားတောင်မှဒီတိလာမပြတ်ဘူးတော့ဒီနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲတောတပန်လူဝေစားလေးတွေလို့ပြောနိုင်တော့တဲ့တချို့ကလေးလေးတွေရှိတယ်နော်မွေးလာကလေးကငငယ်လေးတွေကသူများတဲ့မတတ်တဲ့ကလေးလေးတွေရှိတယ်ကြားဘူးတယ်နော်အဲ့တော့ဘဝကနေပြီးတော့တိလလုံလာတဲ့ပုံကိုယ်လေးတွေဟာဒါသောတပန်ဝင်စားလေးတွေလို့ပြောနိုင်တာပေါ့နော်သောတပန်လည်းသူပြန်ဖြစ်နိုင်သေးတာဟုတ်အရိယေနတိလေနမြင့်မြတ်တဲ့၅ပါးတိလနဲ့အခိုင်အမာပြည့်စုံတယ်နံပါတ်၅ကျတော့အရိယေနညာနေနဆိုတာကိုယ်တော်တပံဖြစ်သွားတာကိုကိုပြန်ပြီးတော့သိနေသိတဲ့ဉာဏ်ပစ္စခဏဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲဒီနေရာမှာအရိယနာဉာဏ်နေတာလို့ပြောတယ်ကိုဘွားအချိန်နေကိုကိုပြန်သိနိုင်တယ်ဉာဏ်နောက်တစ်ခါအရိယယဝိမု ക്തി ယမြင့်မြတ်တဲ့လွတ်မြောက်မှုဆိုတာတောတပတိဖို့ကိုပြောတာဖြစ်တယ်တော့ဆိုလိုတာကတော့ဒီအင်္ဂါ6ချက်ပြောထားတာဟာတပုဒ္ဒါတောတပံဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောတဲ့စကားပါပဲဒီတုတ်တာထို့တူပဲပါဠိကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲမြတ်စွာဘုရားဒီတိုင်းဟောတယ်ပါဠိကကလည်းတရား6မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပါဠိကဟာမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ယုံကြည်ချက်အပြည့်အဝရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲပဲဒီတရား6မျိုးပဲအဲ့ဒါပဲဘုဒ္ဓေဝိသပတာရိဏဓမ္မေဝိသပတာရိဏပံဟေဝိသပတာရိဏအရိယေနတိလေနဆိုတာဒါသောတပန်ရဲ့အင်္ဂါရပ်တွေပဲ။နော်သောတပန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တချို့နေရာမှာအင်္ဂါ၄ပါးဆိုတာဒါကိုပြောတာနော်။ဒါ၄ပါး။ဒီမှာဘာထည့်ထားတော့ဆိုအရိယေနညာနေနအရိယယဝိမု ക്തി ယဆိုတာဒါလေးနှစ်ခုပို့ထည့်ထား။အဲ့ဒါလေသောတပန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်သောတပန်တရားဓမ္မကိုပြန်ပြီးဆင်ခြင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဒီမှန်ကန်တဲ့တဏ္ဍိဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စလွတ်မြောက်မှုဆိုတဲ့သတ္တပတိဖို့အရိယာယဝိမု ക്തി ဒါလည်းသတ္တပံရဲ့တခြားနေရာမှာသတ္တပံရဲ့အရေးချင်းထဲမှာထည့်မပြောပြီမဲ့လို့ ဒါလည်းသောတပန်အရေးချင်းပဲလို့ဒီလိုမှတ်သောတပန်အရေးချင်းကိုသောတပန်အရေးချင်းကိုဖော်ပြလို့ရှိရင်ဒီ၄ခုပဲဖော်ပြလို့ရှိတယ်သောတပန်ဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂါဆိုရင်ကတော့သူကတစ်မျိုးသောတပတိယင်္ဂါလည်းပတ်သက်ပြီး၂မျိုးရှိတယ်သောတပန်ဖြစ်အောင်ကျင့်နိုင်တဲ့အကျင့်အကြောင်းတရား၄မျိုးကြတော့သူကသူတော်ကောင်းကိုစိတ်ကပ်ခြင်းသူတော်ကောင်းတရားကြားနာခြင်းယောနိသောမနတိကာရရှိခြင်းတရားဓမ္မကိုမှန်ကန်စွာကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ခြင်းလို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီ၄ခုကသောတပန်ဖြစ်ကြောင်းတရား၄ပါ။စာပေမှာသောတပတိယင်္ဂါလို့သုံးတယ်။သောတပန်ဖြစ်သွားရင်ရှိတဲ့အင်္ဂါရကလည်း၄ခုပဲ။ဘုဒ္ဓေဝိသပဒါရဓမ္မေဝိသပဒါရသံဃေဝိသပဒါရအရိယနာတိလေနာဆိုရအရိယကန္တာတိလာဒီ၄ခုဟာဒါသောတပန်ရဲ့အင်္ဂါသောတပန်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဒီရည်ချင်းတွေရှိတယ်လို့အဲ့တော့ကိုယ့်အကိုသောတပန်ဖြစ်မဖြစ်ဒီရည်ချင်းနဲ့သတ်မှတ်ရမှာလို့ဆိုလို့ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်အရည်ချင်းဟာအရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသုတ်တန်တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတပုတ်တန်နဲ့ဗန္ဓိကတို့ဟာအဲ့ဒီယူယူမှာတရားနာပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားကြပြီဆိုတာဒါတခုမှတ်ဖို့နောက်တစ်ခါတပုဒ္ဒတ်တုတ်အင်္ဂုတ္တုထဲမှာနဝကနိဗ္ဗာန်မှာတတုတ်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီတုတ်ကတော့သူလျှောက်တဲ့တကားလေးလောက်တယ်ရှင်အန္နာရာကိုသူလျှောက်တဲ့တကားလေးရှိတယ်ရှင်ပြားတဲ့ယဟန်ငယ်လေးတွေအခုချိန်မှာသာသနာ့ဘုံဝင်ပြီးတော့သာသနာ့ဘုံမှာကြာရှိစွာနေနိုင်ကြတယ်တဲ့။ကောင်းကောင်းအာယုံကိစ္စတွေရှောင်ရှားပြီးတော့နိခမ္မလို့ဆိုရဲယဟန်ဘုရားမှာပြုတ်မွေ့နေကြတယ်။တပည့်တော်အနေနဲ့ကတော့ယဟန်ဝုဖို့စဉ်းစားလိုက်တိုင်းစဉ်းစားလိုက်တိုင်း၆ခပါးကြီးတဲ့ဆင်းရမလို့စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်။သူသင်္ကန်းတော့မောနိုင်မှုဆိုတော့ပြောတယ်အဲ့ဒါတပုဒ္ဒါပြောတာနော်။ဒါကြောင့်မလို့သူလူ့အကြောင်းနဲ့ပဲစခန်းသိမ်းပုံညာသူသင်္ကန်းမဟုတ်ဘူးသို့တော့သူကြီးဗန္ဓိယကြတော့နောက်ပိုင်းမှာသင်္ကန်းဝတ်သွားတယ်ထေရကထာမှာသူကြီးဟောခဲ့တဲ့ခါထာလေးတစ်ပုဒ်ကိုနားကြည့်အောင်မထေမြတ်တို့ရဲ့အမတ္တရစကားထဲမှာလည်းဟောထားတာရှိပါတယ်သူ့အကြောင်းနော်အဲ့တော့သူကြီးဟောထားတဲ့တရားလေးကယောပနုတိမစ္ဆူရာသတ္တသေနာနလတိတုံဝသုထုပ်ကလမဟောခောဥပမာလေးနဲ့တင်စားပြောတာရေစည်းတန်နဲ့မြည်စည်းဟာအချိန်နဲ့စည်းလာတဲ့မြည်စည်းဟာကျူယိုးနဲ့ဆောက်ထားတဲ့တရားလေးခဏခဏကျူယိုးနဲ့ဆောက်ထားတဲ့တရားလေးကိုဖြိုချတိုင်မျောသွားသလိုသေမင်းရဲ့စစ်တပ်ဖြစ်တဲ့သေမင်းရဲ့လက်နက်တွေစစ်တီဘိုးဘာအားလုံးကိုအနိုင်တိုက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအောင်မွေးရသူဖြစ်ပါတယ်သူပြောပါတယ်နော်သူယဟနာဖြစ်တော့ပြောတဲ့စကားအောင်မွေးရသူဖြစ်တယ်ဝိသိတဝီဘုရားပြေတော့ကြောက်စိတ်လုံးဝမရှိဘူးကြောက်စိတ်ကင်းတယ်တဏှောသောပရိနိဗ္ဗုတော်ထိတတ်တော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကမှာအရင်ကျေးဆုံးရဟနာဖြစ်သွားရင်မယိုင်းတဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးလေအကုသိုလ်စိတ်မရှိတော့ဘူးဒါမှမဟုတ်အရင်ကျေဆုံးဖြစ်သွားရင်စိတ်ထက်အနေနဲ့ယဉ်ကျေးသွားတယ်ပရိနိဗ္ဗုတော်ကိလေသာတွေငြိမ်းသွားတယ်ထိတတ်တော်စိတ်တတ်တည်ငြိမ်မှုဘဝမှာယက်တိမှုရသွားပြီတန်တရားထဲမှာယက်တိရရသွားပြီလို့သူဆိုလို့တယ်ရဟနာဖြစ်သွားပြီလို့သူရဟနာဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ထုတ်တဲ့စကားလေးပဲထေရကရမှာပါဠိယမထေရဲ့မိန့်ကြားခဲ့တဲ့ယဉ်တွင်စကားအဖြစ်မှတ်သားထားတာဒီလိုရှိတယ်။မှတ်တရားစကားအဖြစ်ဒီလိုရှိတယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးဖျားဖြစ်ပြီးနောက်ညဆော့ဖျားကိုဆွမ်းကတ်ခွင့်ရတာဟာတပုဒ္ဒနဲ့ပါဠိက။ဖျားတရားဒီနှစ်ပါးကိုပထမဆုံးကိုယ်ဝယ်ဆိတ်ကတ်ခွင့်ရတာလေတပုဒ္ဒနဲ့ပါဠိက။တပုဒ္ဒဟာသောတပန်ဘုရားရောက်သွားပြီ။ဗန္ဓိကကတော့နောက်ပိုင်းမှာသင်္ကန်းဝတ်လို့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်လို့သူတို့ညီကို2ဦးရဲ့ဆက်ပေါင်းကတော့အဲ့ဒါလိုပဲပေါင်းထားတာ။ဒီနောက်တော့တိတ်ပြီးတော့သူတို့အကြောင်းကိုသိရတာမရှိတော့ဘူး။ဒ ဒါဒီဇလန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်သားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘဝဆိုတာနော်အချိန်နေနဲ့အချိန်ကကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကံကောင်းသလိုစုံစည်းကြရတယ်တို့တွေဟာကံကောင်းနေအောင်အလုပ်ကောင်းမှုစူးစမ်းရမှာဖြစ်တယ်တည်တဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးအလုပ်တွေကိုလုပ်နိုင်အောင်တို့တွေစူးစမ်းအထောက်ကြမယ်လို့ဒီတရားတော်လာတဲ့အတိုင်းမှတ်သားပြီးရသော်ဘုရားပေါ်မှာနိနေကာကယုံကြည်မှုတရားဓမ္မအပေါ်မှာနိနေကာကယုံကြည်မှုသံဃာအပေါ်မှာနိနေအရိယသံဃာတွေအပေါ်မှာနိနေကာယုံကြည်မှုနဲ့အရိယကအရိယကန္တသီလဆိုရယ်ကိုချင်းသီလမြဲမြဲမြံမှုမြတ်နိုးမှုဒီချင်းတွေတို့တွေပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြမယ်လို့ကိုစီကိုစီတတိထားပြီးကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
1: အဲ့ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့1562နှစ်ကောဇာတကြီး1380ခုနှစ်နေတော်လာဇန်4ရက်အင်္ဂါနေ့17ရက်12လ2018စင်ကာပူနိုင်ငံကမ်ချဲလန်းမှာနဝမအချိန်မြောက်မဟာစီဝပဒနာလုံပေး9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့သုထမြောက်တဲ့နေ့နနက်9နာရီ8နာရီနနက်8နာရီ10မိနစ်တော့ရှိသွားပါပဲဝိပဿနာတရားတွေတရားကောင်းတရားတွေကိုကြိုးစားပွားများအထုတ်နေကြတဲ့တရားကောင်းများအတွက်ဝိပဿနာလုပ်ကပြောလွယ်သလောက်အလုတ်ခက်တယ်ဉာဏ်နဲ့အလုတ်တင်နဲ့မတူဘူးအဲ့ဒါဘာလို့မလို့လဲဆိုတော့ဝိပဿနာလုပ်ကစိတ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့ဒီနေ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားလေးတစ်ပုဒ်ပေါ့လေစိတ်ကိုဆုံးမချမ်းသာရာဆိုတဲ့တရားတော်တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်တတ္တမယန္တိဆရာဘုရားကြီးတိတိဘောဝထုတ်တံမှာစိတ်ဆုံးမနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့6နည်းသူတို့ကောင်းတော့ဟောကြားထားပါလေ။အဲတော့စိတ်ကိုဆုံးမချမ်းသာရည်ဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမောကြားမယ်။ရှေးဥစွာတရားအလုံးအပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကဒေါတာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတော်တွေဒီဆုံးမတွေပေါ့လေ။အဲဒီတရားတော်တွေဆုံးမတွေကိုယနေ့ချိန်ထိအောင်မပြောပြအောင်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်လာခဲ့တဲ့သံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေဘုရားတရားတန်ခါရဏမြတ်သုံးပါးတို့ကိုပူဇော်ကြောကြရအောင်ဝေစင်းတိုင်ပေးမယ်ဘုရားရှင်တော်

မင်းတို့၏ဝစင်ကိုရောဘူဇောနုကိုခန္ဓာမူတိုက်ပေထသောသမ္မာတံဘုဒ္ဓတ္တနိယထံတရား၅ပါးနှင့်တကားခန့်သိမ်းသောတရားတို့ကိုဆရာမကူတယံမူညာတော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်းထိုးထွင်း၍သိမြင်တော်မူပင်တသောတန်တာဘဂဝန္တောဘုံတော်၆ဆုံးတကောဂုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပင်တသောဘုံတော်အနန္တကံတော်အနန္တဉာဏ်တော်အနန္တစัจ java ဝလာကဘာမြေမိုးဖြံဖြံကျူးမြတ်တကောတော်အနန္တတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပင်တသောကျေးဇူးတော်ရှင်တို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုဟံဘုရားတပည့်တော်နေမယံဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောနမေနမမဣဇလိပရုံလက်ချောင်းုံဖြင့်ကြည်ယုံညှက်ခတ်ရာယုံဆက်၍ဥခိုင်ညောကျိုးလုံးမြတ်နိုးလျက်ယော

ဝိပဿနာလောက်ဟာသူတို့ကောင်းတော့စိတ်နဲ့လောက်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အလုပ်တွေထဲမှာဒီအလုပ်ကသူတို့ကောင်းတော့ခဲရင်ဆုံးပါပဲ။ပြောလွယ်သလားအလုပ်ခက်တဲ့အလုပ်ကဒီဝိပဿနာအလုပ်ပါပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ခဲရင်လည်းဆိုတော့ဒါမင်းမင်းတို့အိုးစင်းတို့သူတို့ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်ဒါမနီယာလည်းပဲသူတို့ကောင်းတော့ဒါခဏခဏလည်းပဲဆရာတော်ဘုက္ကထတော့ဆရာတော်ကြီးတို့လည်းပဲပြောပြီးသွားပါပဲဒီစိတ်ကအမြဲတမ်းဆုံးမရသူတို့ကောင်းတို့ခတ်တယ်အဲလိုဆုံးမရခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့တွေလှုပ်တဲ့အလုပ်ကစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်လည်းပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တောင်းတောင်းဒီတရားတွေဒီဘိုလ်လည်းပဲမလွယ်ဘူးတိတော်တိတာပဲအခုများသောအားဖြင့်ကတော့ဒီတရားပြည့်တတ်တယ်အကုန်လုံးသူတို့ကောင်းတို့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိနေကြတာပါပဲတရားတွေလည်းအများကြီးပဲသူတို့ကောင်းတို့နားထားကြတာလေဒါပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးသိတဲ့အတိုင်းလဲချင်းဖို့ခက်တယ်ချင်းတဲ့အတိုင်းလဲပဲသူတို့ကောင်းတို့ကိုခက်တယ်သာသနာနယ်လဲပဲဂျုံကဲပြန်တယ်ဂျုံပြန်တော့လဲပဲတိကဲပြန်တယ်တိပြန်တော့လဲပဲချင်းကဲပြန်တယ်ချင်းပြန်တော့လဲပဲရာကဲပြန်တယ်တဲ့အနည်းညာဆရာတော်ပြားကြီးဟောတဲ့ခဲရင်တဲ့တရားတွေထဲမှာသူတို့ကောင်းတို့ပါသွားပါလေ။အဲဆုံးမရခတ်တဲ့အစိမ့်ကောဓမ္မစွာဘုရားဒီတုတ်တန်ထဲမှာတိတိဘဝလို့ခေါ်တဲ့တုတ်တန်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်စိတ်ကိုဆုံးမထားတဲ့နေ6နေ့ရှိပါလေ။အဲဒါစိတ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဘောတို့သူတို့ကောင်းတဲ့ယဉ်ဦးဆုံးစိတ်ကဲ့သဘောလေးတွေကိုသိထားဖို့လိုပါတယ်စိတ်ကို definition ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာယုံကိုသိတတ်လို့စိတ်လို့ခေါ်တယ်အာယုံကိုသိတတ်လို့ဘာလို့ခေါ်ပါလဲအဲအာယုံကိုသိတတ်လို့စိတ်လို့ခေါ်တယ်စိတ်ကဲ့သဘောတရားလေးတွေပထမအဆုံးသိထားအာယုံသိတော့သဘောရှိသည်ကောင်းဆောင်အလားရှိသွားတတ်သည်ရှိစိတ်နှစ်ဆက်အထက်ထက်ဖြစ်သည်စိတ်တရားမှတ်သားမြတ်ယောဂီတစ်ခေါက်လောက်ဆိုကြရအောင်နော်အာယုံတည်သောသဘောရှိသည်ကောင်းဆောင်အလားရှိသွားတတ်သည်ရှိစိတ်နှစ်ဆက်အထက်ထက်ဖြစ်သည်စိတ်တရားမှတ်သားမြတ်ယောဂီအာယုံတည်သောသဘောရှိသည်ကောင်းဆောင်အလားရှိသွားတတ်သည်ရှိစိတ်နှစ်ဆက်ထက်ထက်ဖြစ်သည်စိတ်တရားမတ္တမြတ်ယောဂီအာယုံကိုတည်တတ်လို့စိတ်လို့ခေါ်တယ်ကောင်းဆောင်အလားရှိသွားတတ်သည်ရန်တော်တပါမြတ်စွာဘုရားကိုတုတ်တန်တစ်ခုထဲမှာမိထားတာရှိပါလေ။ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလောကကြီးကိုဘသူကနေပြီးတော့ဥဆောင်ပါတည်းဘသူရဲ့ဥဆောင်မှုရဲ့နောက်ကိုလောကကြီးကလိုက်နေရပါတည်းလောကကြီးဆိုတာတော့ဒီရုပ်လောကနာမ်လောကကိုပြောတာပါပဲ။အဲ့ဒီဒီရုပ်ဒီနာမ်နဲ့ဒီလောကကြီးဟာဘသူရဲ့ဥဆောင်မှုရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေရတယ်လေဒုဒါဖြေပေါ်သွားပြီလေဘသူရဲ့ဥဆောင်မှုရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေရတာပါလေအဲစိတ်ရဲ့ဥဆောင်မှုကိုစိတ်ရဲ့ဥဆောင်မှုရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေရတာပဲအညာမလို့ခေါင်းဆောင်အလားရှိသွားတတ်သည်တဲ့တခုခုတည်းပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်စိတ်ကနေယဉ်ဝန်းဆုံးစပြီးတော့ဖြစ်တာပဲဒုဒီမှာတရားစခန်းပွဲစပြီးဖွင့်ပြီးရဆိုရင်မိမိတို့ယဉ်ဝန်းဆုံးသိတာပဲသိပြီးရဆိုလို့ရှိရင်အားထုတ်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာကိုသူတို့ကောင်းတို့ရောက်လာတာပဲဟာလားအားထုတ်ခြင်းတဲ့စိတ်မှမရှိဘူးလေဆိုရင်ဒီနေရာကိုရောက်ပါဟမ်မရောက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းဆောင်အလားရှိသွားတတ်သည်ရှိရနေစိတ်တွေကနေရင်ဝန်းတို့စပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရုပ်ကနေဒီလိုသူတို့ကောင်းတို့ရောက်လာတာပါပဲအဲ့လိုအသီးပေါ်တက်ကောဒါကြောင့်မလို့တို့သူတို့ကောင်းတွေကဟာလားမင်းမင်းတို့ထုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထုတ်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေအရင်ဆုံးစပြီးတော့မှတ်ပေးပါ
ဘာကြောင့်မလို့မှတ်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့ဒီစိတ်တွေကိုသိအောင်တော့အဲ့လိုမှမမှတ်ဘူးခေဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေလာမလဲအဲ့ဒါငါဖြုတ်တယ်စိတ်ကိုငါလို့တော်မမှတ်လို့ရှိရင်ဒီလိုပဲလာတာပဲဒါကြောင့်မလို့ရှိရနေပြီးတော့ဖြုတ်ခြင်းတယ်ဖြုတ်ခြင်းတယ်ဖြုတ်ခြင်းတယ်ဖြုတ်ခြင်းတယ်တတ်နိုင်သမျှပေါ့လေမိမိတို့ဒါဖြုတ်တဲ့နေရာလေးတွေကတော့ဒီလိုကောင်းတော့ဒါရှုမှတ်ပေးလို့ရပါတယ်အလေးချင်းတစ်ခုပါပဲနောက်ပြီးတော့ထိုင်တော့မယ်ဉာဏ်နဲ့ချိန်မှထားနိုင်ဦးပေါ့လေအလားထိုင်ခြင်းတယ်ထိုင်ခြင်းတယ်ထိုင်ခြင်းတယ်ထိုင်ခြင်းတယ်အဲ့လိုချင်းစိတ်ကလေးတွေကိုစပြီးတော့မှတ်မယ်ရေးဆိုရင်တတိယတွေလည်းပဲကောင်းလာမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီစိတ်ကဲ့သဘောတည်းတွေပဲတည်လာလိမ့်မယ်ဟောဒီစိတ်ကြောင့်ဒီရုပ်တွေလှုပ်ရှားရတာပဲအဲ့လိုသိစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကထိုင်ခြင်းနာတော့ဖြုတ်ခြင်းနာတော့ပြင်ခြင်းနာတော့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေကိုတိအောင်လို့ကိုသူတော်ကောင်းတို့တာရှုမှတ်ခိုင်းတာပဲအစမှာတော့သူတော်သိပြီးတော့မထင်ရှားဘူးနောက်တတိသမารိတိအားကောင်းလာတဲ့အခါဟလာမင်းတို့ရဲ့စိတ်ကောမိမိတို့အသည့်ညံနေမှာပဲထင်ထင်ရှားရှားကိုပဲသူတော်ကောင်းတို့တိပါလားဟလာစိတ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်လာလိုက်ကြောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ကြောက်သွားလိုက်ဟလာတတိသမารိတိအားကောင်းလာလို့ရှိရင်ထင်ထင်ရှားရှားကိုသူတော်ကောင်းတို့တွေ့ရတာပဲတွေ့ရတယ်ဆိုတာကောင်းထဲလိုက်ကိုပြောတာမဟုတ်ပါရှေးစိတ်နှစ်ဆက်တက်တက်ဖြစ်သည်ရှေးနဲ့ရှေးစိတ်နဲ့နောက်စိတ်နဲ့ဟာတစ်စိတ်ပြီးမှတစ်စိတ်ဖြစ်တယ်ဒါမှလည်းစိတ်ကအင်မတန်မြန်လွန်အားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တပြိုင်တည်းလည်းဖြစ်တယ်လို့ထင်ရတယ်အလားမြင်သည့်စိတ်တွေကြားသည့်စိတ်တွေမြင်ပြီးတော့မှကြားသည့်စိတ်တွေဖြစ်တာပဲဒီနေရာမှာလည်းတော်တော်ဘေးဒီမှာသင်ထားတဲ့ဓမ္မယောဂီတွေလည်းပဲအများကြီးပါမှာပါပဲစိတ်တခုအယုံ90ဆိုတာ89အကျယ်121လားအလားဒီအများကြီးသူတော်ကောင်းတို့ရှိပါလေအဲ့တော့ဒီကိုထားလိုက်ပါလေအဓိကတော့တပြိုင်တည်းတည်းမှာတပြိုင်တည်းမှာစိတ်ကနှစ်စိတ်မဖြစ်ဘူးဒါလေးတွေတော့အကျဉ်းအဖြစ်သူတော်ကောင်းတို့သိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါကနောက်ခေါင်းကလိုပဲသူတော်ကောင်းတို့လားတမာရီတိအားကောင်းလာတဲ့အခါတစ်စိတ်ပြီးတစ်စိတ်ဖြစ်နေတယ်ဟေးဆိုတာကိုထင်းနေရှားရှားကိုသူတို့ကောင်းတော့သိရမှာပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ရှေးစိတ်နဲ့ဆက်ထက်ထက်ဖြစ်သည်တစိတ်ပြီးမှတစိတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နောက်သိလာပါလိမ့်မယ်တို့ယောဂီတွေပေါ့လေ။ဒါစိတ်ကဲ့သဘောတရားတွေ။အဲ့လိုဒီမှာစိတ်ကိုဆုံးမဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဒီတိတိဘာဝသုတ်တန်ထဲမှာစိတ်ဆုံးမနေ6နေ့6နေ့သူတို့ကောင်းတော့ပြီးထားပါလေ။အဲ့ဒီ6နည်းမှာနံပါတ်1စိတ်တန်နိဂန္ဓာတိစိတ်ကိုနှိမ်ချတဲ့နေကနှိမ်ချပေးရမယ်။ဘာကြောင့်မလို့နှိမ်ချတဲ့နေကနှိမ်ချပေးရမလဲဆိုတော့တို့ဒီမှာတရားတွေလာပြီးတော့အားထုတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့စခန်းမှာထားလိုက်ပါတော့လေ။တကယ်တကယ်တော့တို့တို့ကြားထဲမှာရှင်းလောက်ပဲရှိပါလေ။အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့စခန်းပွဲကြီးမှာတရားတွေလာပြီးတော့အားထုတ်တယ်။အားထုတ်ပြီးရဆိုတဲ့အကွာကိုတော်ဘုရားဗနာဝန်တော်ရှင်နေရာဟလာမိမိတို့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့များသောအားဖြင့်ဒါလိုချင်ကြတာတွေများတယ်ပေါ့လေအဲတရားတွေလိုချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေစောနေတတ်တယ်တရားတွေအခုပဲအားထုတ်ပြီးတော့အခုပဲတမာရီတရားကောင်းအခုပဲထထူးခြားခြားညာနေရကျင်တယ်စိတ်တွေအရင်ဆန္ဒတွေစောတာတွေများပါတယ်ဟလာဆန္ဒစောတာနဲ့ဆန္ဒပြင်းထန်တာနဲ့တို့ကောင်တော့2မျိုးရှိပါတယ်ဆန္ဒစောတယ်ဆိုတာဒါတို့ကောင်ဝရိယတွေလွန်နေတာကိုဆိုလိုတာပါလိုချင်တဲ့စိတ်တွေရှိရနေပြီးတော့တရားကအားတော်မထုတ်ပါသေးဘူးဒါကဒီမှာတရားလိုချင်တဲ့စိတ်တွေစိတ်ဆန္ဒတွေစောနေတာတရားလိုချင်တဲ့စိတ်တော့ရှိရမှာပဲလိုချင်တဲ့စိတ်ရှိမှလည်းပဲလိုချင်တဲ့စိတ်တွေတို့ကောင်တော့ဖြစ်မှာအဲ့တော့လိုချင်တဲ့စိတ်မရှိဘဲနဲ့လိုချင်တဲ့စိတ်လည်းပဲဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတရားကတော့လိုချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒပြင်းထန်ရမယ်ဒါပေမဲ့လောကတန်ကဆန္ဒတွေတော့စောလို့မရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ဒီမှာအနတ္တတရားတွေဟိုဒီနေ့ကလည်းပြောပြီးသွားပါပဲအနတ္တတရားတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝါဒကအနတ္တဝါဒအနတ္တဆိုတာအတ္တမဟုတ်ဘူးမိမိဖြစ်ခြင်းတလို့မဖြစ်ဘူး။သူဖြစ်ခြင်းတလို့လည်းပဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။
ဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကြောင်းအားလျော်စွာကျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲလိုမျိုးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တော်ရှင်တွေမှာအကြောင်းကျိုးဝါဒအဲ့ဒီအကြောင်းကျိုးလေးတွေကိုထိုက်လျောင်သိပြီးရေးဆိုရင်လည်းပဲဒါတော်ကောင်းတော့အနတ္တကိုတန်းပြီးတော့သဘောပေါက်တာပါပဲဒါကတော်ကောင်းတော့ဒါတရားစင်နဲ့ပြောတာပေါ့လေတကယ်တကယ်ကြတော့လည်းပဲအနတ္တကအတ္တမဟုတ်ဘူးဟိုတနည်းလည်းတော်တော်ဖွင့်ပြီးသွားပြီနော်ချဲတယ်လို့ရှိရင်တော့ကြာကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီတဏှာရင်တင်းမှကိုပဲဝိဇင်းကတရက်ကိုဒီတပုတ်ပဲပြီးအောင်ပြောသွားမှာအတ္တကောင်အတ္တကောင်ဝိဇင်းကောင်မဟုတ်ဘူးအကောင်ထဲလိုက်မရှိဘူးကုန်လုံးသဘောတွေပဲရှိတယ်အဲ့လိုသဘောတွေပဲရှိတာကိုလည်းပဲအနတ္တလို့တို့ကောင်းတော့ခေါ်ပါလေ။နောက်ပြီးတော့မိမိအလို့တိုင်းမဖြစ်ဘူး။ကြောင်းအားလျော်စွာအကျိုးဖြစ်တယ်။အကြောင်းကောင်းမှအကျိုးကောင်းပဲ။ဒါကိုတမာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါလေ။ကြောင်းကောင်းမှအကျိုးကောင်းပဲ။အကြောင်းမကောင်းရင်အကျိုးမကောင်းဘူး။အကျိုးကောင်းကောင်းလိုချင်ရင်အကျောင်းအောင်အကျောင်းကိုကောင်းအောင်ဖြည့်ဖို့လိုတယ်။အကျိုးတော့ကောင်းကောင်းလိုချင်တာပဲ။အကျောင်းကိုကောင်းအောင်မလုပ်ရင်အကျိုးသူတို့ကောင်းတော့ကောင်းပါမလားအဲအကြောင်းအကျိုးကိုထိုင်လျောက်သူတို့ကောင်းသဘောပေါက်ထားဖို့လိုတယ်ဒီအကြောင်းလို့ရင်ဒီအကျိုးတွေရမယ်အဲဒီအကြောင်းအကျိုးလေးတွေကိုသဘောပေါက်ပြီးရေးဆွဲဒါအနတ္တကိုသူတို့ကောင်းတော့သဘောပေါက်တာပါပဲဒီမိတို့ဖြစ်ချင်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးအကြောင်းကောင်းမှအကျိုးကောင်းမှပဲအကြောင်းမကောင်းရင်အကျိုးမကောင်းဘူးအဲလိုသဘောပေါက်လာပြီးရေးဆွဲရင်တို့တရားတရားနယ်မှာလည်းပဲတို့ကံနယ်မှာလည်းပဲခொနဲ့ကအာကုသိုလ်တွေလုပ်ပြီးတော့အကျိုးကောင်းကောင်းနဲ့ဒီလိုတော့ရပါစေတည်းဆူတောင်းလို့ရပါမလားဟမ်မရဘူးတို့တခြားဘာသာတွေမှာဆူတောင်းတာတွေတို့ကောင်းတော့ရှိတယ်လေအကုသိုလ်တွေလုပ်ပြီးတော့ဟာလာဘလို့ပဲဆူတောင်းဆူတောင်းတာမြတ်စွာဘုရားဥမာတစ်ခုအနေနဲ့တို့တော့ဟောတာတာရှိပါတယ်ပုံနာရင်တူရောတချို့ဘာသာဝင်တွေမှာထွက်ပြီးတော့ဆူတောင်းတာတွေတို့တည်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကောင်းရံသူတွေကိုရောက်ဖို့အတွက်ဆူတောင်းတာတွေရှိပါတယ်ဗျာအဲ့လိုသူတို့တွေဆူတောင်းနိုင်တည်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကောင်းရသူတွေကိုရောက်ပါရဲ့လားဇာနတော်နေဘုံနာဤသူမြတ်စွာဘုရားကိုမေ့လျှောက်တာရှိပါတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဥမာတစ်ခုအနေနဲ့ဘုံနာကြီးကိုပြန်ပြီးတော့မေ့ထားတယ်ဘုံနာကြီးခလာအသိင်ကိုကျွန်ုပ်ဥမာတစ်ခုမေ့မယ်ဟိုးရေထဲမှာမြုပ်သွားနေတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတုံးအဲ့ဒီရေထဲမှာမြုပ်နေတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတုံးကတရားလုံးကဝိုင်းထွက်လာပြီးတော့ဒီကြောက်တုံးကြီးရေဘောကိုပေါ်ပါစေတည်းရေဘောကိုပေါ်ပါစေတည်းမြုပ်နေတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုရေဘောကိုပေါ်ပါစေတည်းဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းတော့သူတို့ကောင်းတော့ရပါမလားအမ်ရှင်းရှင်းလေးပဲကြောက်တုံးဟေးဆိုတာမြုပ်တက်တဲ့သဘောသူတို့ကောင်းတော့ရှိတာပဲဟုတ်ပြီလားနောက်ပြီးတော့ခေါင်းကထောပတ်တည်းအပြည့်ထည့်ထားတဲ့အိုးရေထဲမှာခွဲလိုက်ပြီးရေဆိုရင်ရေအိုးဟာကိုအောက်ကိုရောက်သွားမယ်ထောပတ်တွေကတော့ရေအောက်ကိုသူတို့ကတော့ရောက်ပါမလားဟာထောပတ်တွေကတော့ရေပေါ်ပဲသူတို့ကောင်တို့ပေါ်မှာပဲလေအဲ့ဒီတိုင်းမဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်မှလည်းပဲအကုသိုလ်ကကြောက်တုံးနဲ့တူတယ်ကုသိုလ်ကထောပတ်နဲ့တူတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ခေါင်းကအကုသိုလ်တွေလှုပ်ပြီးတော့အပယ်လေးပါးကိုမရောက်ပါစေနဲ့ဆူတောင်းလို့ရပါမလားဟာမရဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလှုပ်ပြီးရေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီတိုင်းမဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေအေကံမောချသူတော်တော်ဒီအကျိုးတရားတွေချိန်တည်ရမှာပဲဆူတောင်းစရာမလိုဘူးလည်းပဲသူတော်ကောင်းတော်မရဒါကြောင့်မလို့ဆူတောင်းတော့မရဘူးဆိုတာခဏကကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေအကြောင်းအကျိုးတွေကိုသူတော်တော်ပြောတာနော်ဒုဗ္ဗဒဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပြီးတော့ဆူတောင်းတာတွေရှိပါတယ်အဲလိုဆူတောင်းတာတွေသူတော်တော်ထိုင်လျကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပြီးရင်ဆူတောင်းလို့တော့သူတော်တော်ရပါတယ်ဆူတောင်းတယ်ဆိုတာကတော့မိမိတို့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဒါတောင်းတာပေါ့လေဒါမင်းတို့ကလည်းကနိဗ္ဗာန်ကတော့ဆူတောင်းတော့မရဘူး။ဒါလားနိဗ္ဗာန်ကတော့ဆူတောင်းလို့ရပါမလား။အာနိဗ္ဗာန်ကတော့ဆူတောင်းတော့မရဘူးနော်။ဇန်နဲ့ဟာတွေကတော့သူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးနဲ့သွားမှဆုံးနေလို့ရင်ဆုံးနေပတ်သက်တဲ့အကျိုးတရားတွေကျင့်နေရမှာပဲ။ထပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းကြမလို့အသက်ရှိတာတော့အစင်းလာတော့ခွန်အားကြီးတာတော့ဉာဏ်ပညာကြီးတာတော့ဒါတော့အများကြီးပါပဲ။သာသနာ့ထဲမှာပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာအကျိုးတရားတွေကိုပြောပါရေးဆိုရင်ကိုအောင်စင်အောင်ပြောနိုင်လောကမှာတပည့်ညုဒမြတ်စွာဘုရားကနေလွှဲပြီးတော့ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်သူမှသူတော်တော်ဒီဒါနရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုကိုအောင်ဆင်အောင်မပြောနိုင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့များလုံးအားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပဲ။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းကျိုးဝါဒတို့ဒီမှာတရားနဲ့မှအဓိကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
တို့ဒီမှာအခုမှစပြီးတော့တရားတွေအားထုတ်တယ်အခုချက်ချင်းပဲဓမ္မာရီတွေလိုချင်တော့သူတို့ကောင်းတော့ရပါမလားဟမ်မရသေးဘူးပေါ်ရပေါ်ရတော့သူတို့ကောင်းတော့မရှိမှတ်နိုင်သေးဘူးလေဟုတ်ပြီလားပေါ်ရပေါ်ရတော့မရှိမှတ်နိုင်သေးတဲ့အခါတတိမအာမကောင်းသေးတာလွတ်တာကများနေတယ်ဒါအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားရဲ့ဉာဏ်မှကိုသူတို့ကောင်းတော့ပြောတာနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့သူတို့ကောင်းတွေကအခုမှပဲစပြီးတော့ဟာလာမှတ်တယ်တတိတေအရင်ဝဆုံးထူထောင်အောင်မယ်ဟောတဲ့လူတွေရောနားလဲလူတွေရောတို့ဒီမှာတတန်ညာလုံးကလည်းပဲမိမိလို့လို့ပို့ပို့ဆဆနဲ့နေလာခဲ့တာလေအခုလည်းပဲပြင်လောကမှာလည်းပဲနေလို့ပဲရှုမှတ်တဲ့လူကတို့တော့တော့နဲတာပဲလက်လို့စပဲပဲနေလဲနေလာခဲ့တယ်အလေးချင်းနေရာအားကောင်းလာတယ်အဲ့ဒီအားကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့အခုမှစပြီးတော့မှတ်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ်မူရာတွေဖြစ်တိုင်းလောရှားတိုင်းဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းအဲ့ဒါစိတ်မူရာတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတောင်းတောင်းပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်နိုင်ဖို့ရောကောင်းတော့မလွယ်သေးဘူးဒါမှမဟုတ်မလွယ်ဘူးမလို့လည်းပဲအများန်းရှုမှတ်နေရမှာပဲအဲ့လိုလွတ်တာတွေများတဲ့အကြောင်းမလို့တတိယတွေမကောင်းသေးဘူးတတိယမကောင်းသေးတော့တမာတိတွေမရနိုင်အဲ့တော့တတိယကောင်းမှတမာတိတွေရမယ်အဲ့တတိယကောင်းဖို့အတွက်ကပေါ်ရပေါ်ရကိုရှုမှတ်နိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ပေါ်ရပေါ်ရကိုရှုမှတ်နိုင်လာပြီဆိုတော့မှတတိယကောင်းမှုနဲ့တမာတိတွေရပါအဲဆူတောင်းတော့မရဘူးအကြောင်းကိုအောင်ကိုအမှတ်ဆက်မှမှတ်နိုင်မှပေါ်ရပေါ်ရကိုမှတ်နိုင်မှအကျိုးတရားကတတိယတွေကောင်းမှာအဲ့တတိယတွေကောင်းတဲ့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားကတမာတိတွေရမယ်တမာတိတွေရတဲ့အကြောင်းကြောင့်ခေါင်းကနောက်ကဉာဏ်ပညာတွေကောင်းတော့လိုက်လာမှာပဲဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းကတို့ဒီမှာဒီရက်တွင်းမှာတချို့တွေဆန္ဒတွေစောနေတာတွေရှိတယ်ဒုဝိပဿနာကြီးဆိုတာခဏခဏပြောပါတယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တော့မိအောင်ရှုမှတ်ပေးရမယ်အာယုန်နဲ့မှတ်စိတ်နဲ့အံကက်ချက်အောင်မှတ်ပေးရမယ်ခဏခဏတော့သတိပေးပါတယ်အဲ့ဒါစိတ်ဆန္ဒတွေအရင်စောနေလို့ရှိရင်ပြစ္ဆုတ်ပန်တွေဒီလိုကောင်းတော့ကြပါတော့မလားဟမ်မကြတော့ဘူးအလာဟိုရှေ့တွေးလိုက်နောက်တွေးလိုက်စိတ်ကနံပါတ်1အနေနဲ့ပြောပါကြဒီမှာစိတ်တန်နိဂန္ဓာနီစိတ်ဆန္ဒတွေစောနေတယ်တရားလိုချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေစောနေတတ်တယ်အဲ့လိုစောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြစ္ဆုတ်ပံတွေလွတ်နေတတ်တယ်ပြစ္ဆုတ်ပံမမိတော့အဲ့လိုပြစ္ဆုတ်ပံမမိတဲ့ခါကျတော့တမာတိမရတမာတိမရတဲ့ခါကျတော့စိတ်တွေပြန့်လွင့်လာတယ်စိတ်တွေပြန့်လွင့်လာတဲ့ခါကျတော့ဘူပံမှုတွေကိုယ်ကိုယ်စာတော့တာနေရဏတွေတော့အကုန်လုံးဝင်တော့တာပါပဲ။အဲကြောင့်မတော်အဲ့လိုမျိုးဟလာဒီမှာနှိမ့်နှင်းရခက်တဲ့စိတ်ကောတို့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တန်ထဲမှာစိတ်ကောဆုံးမဖို့တဲ့ဤချောင်းဤစိတ်တန်နိဂန္နာနိနှိမ့်ချတဲ့နဲ့ကနှိမ့်ချပေးရမယ်။အခုမိမိတို့တမာတိဒီမရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တမာတိနဲ့နှိမ့်ချပေးရမယ်။တမာရီတွေရအောင်လို့ကိုရှုမှတ်ပွားများရမယ်ဒါကိုသူတို့ကောင်းတော့ပြောတာနော်အဲ့ဒါစိတ်ဆန္ဒတွေစောနေတတ်တယ်ဝိရိယတွေလွန်နေတတ်တယ်ဝိရိယတွေလွန်နေပြီးတော့ဘုနဲ့ကတမာရီတွေမရှိဘူးတမာရီမရှိတဲ့ခါကျတော့ဘုနဲ့ကစိတ်တွေကပြန့်လွင့်နေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မတော့အဲ့လိုမျိုးနှိမ်နှင်းရခဲ့တဲ့စိတ်ကိုတမာရီနဲ့နှိမ်ချပေးရမယ်တမာရီတွေရအောင်လို့ကိုရှုမှတ်ပွားများရမယ်အဲ့တမာတိရဖို့အတွက်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့ဖို့လိုတယ်တမာတိရဖို့တဲ့ဗာတဲ့ဖို့လိုပါလေဟမ်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့မိအောင်လို့ကိုမှတ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့ဖို့မိအောင်မှတ်ဖို့လိုတဲ့ကြောင့်တော့ဖြည်းဖြည်းနည်းနည်းတော့သွားနေကြတာပဲဟုတ်လားဖြည်းဖြည်းနည်းနည်းသွားတယ်မှလည်းပဲဝိနည်းကဒီပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့အောင်မိအောင်မှတ်လို့ရမယ်အဲ့လိုတမာတိရဖို့တဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့မိအောင်လို့ကိုတည်တည်ကြာကြာမှတ်မယ်ဟဲဆိုရင်တမာတိဒီရလာလိမ့်မယ်တမာရီတွေရလာလို့ရှိရင်ခေါင်းကစိတ်တွေလည်းပဲမပြန့်မဲ့တော့ဒါလားအမှန်တိုင်းသူတို့ကောင်းတို့ဒီသဘောတရားတွေသိလာမှာပဲဒါနံပါတ်1တနည်းပေါ့လေနောက်တစ်ချက်ကဟာလားမိမိတို့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားကလိုချင်တိုင်းလည်းဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲစံစားတွေအရင်စောနေလို့မရဘူးတို့တွေကမကမဲ့တာပေါ့တို့ယောဂီရဲ့တာဝန်ပဲဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုအေးစစ်စစ်ထားပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ချက်ကလည်းပဲခေါင်းကဒီပြန့်လွင့်တဲ့စိတ်ကိုဘလို့မှမှတ်လို့မရလို့ရှိရင်ဒုက္ခနာခဏပြောပါတယ်အ
ဟာလာဝိတ္တဝိပဿနာတရားတွေဟာထုတ်တယ်ဆိုတာဒီရုပ်တည်နံနေမှာရုပ်မှာပဲပေါ်ပေါ်နာမ်မှာပဲပေါ်ပေါ်ပေါ်ခြင်းရာပေါ်ဓာတို့တွေဟာရှုမှတ်ပြရမယ့်တာဝါယောဂီရဲ့တာဝါပဲပေါ်လာသမျှအာယုန်တွေဟာတို့ယောဂီတွေရဲ့ရှုခံအာယုန်တွေကြီးပဲဒါကြောင့်မလို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းနဲ့ရင်ဝမ်းနဲ့တယ်ဝမ်းသာရင်ဝမ်းသာတယ်စိတ်တွေပြန့်လွင့်နေလို့ရှိရင်ပြန့်လွင့်ရင်ပြန့်လွင့်တယ်ပြန့်လွင့်တယ်မလုပ်ပြရမှာပါလေဟမ်ရှုမှတ်ပြရမယ်ပြန်လို့ရင် तू ပြန်လို့တဲ့စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးပါတဲ့ဟာလာနိုင်နိုင်နေနေရှုမှတ်ပေးဖို့တော့လိုတယ်အဲ့လိုရှုမှတ်ပေးလို့ရှိရင်နောက်တခါဒါဒီစိတ်ကိုသူတို့ကောင်းတော့သိသွားမှာပဲအဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နံပါတ်၁ကခုနကပြစ္ဆုတ်ပံတက်အောင်မိအောင်မှတ်မယ်ပြစ္ဆုတ်ပံတက်တဲ့မိအောင်မှတ်ပြီးဆိုတော့မှတမာတိတွေရလာပဲစိတ်ကိုနံပါတ်၁နှိမ့်ချတဲ့နေကနှိမ့်ချပြရမယ်ဒီဟာကိုသူတို့ကောင်းတော့ပြောနေတာနော်တမာတိတွေရအောင်လို့ကိုပြစ္ဆုတ်ပံတက်တဲ့မိအောင်မှတ်ကပဲနောက်တစ်ချက်ကစိတ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးထားပြီးတော့ရှုမှတ်ကဘလို့မှမှတ်လို့မရရင်အဲပြန့်လွင့်တဲ့စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်ပေးပါတဲ့ဟာလားစိတ်ကိုနှိမ်ချတဲ့နေကနှိမ်ချပေးရမယ်နောက်ပြီးတော့စိတ်ကိုချီးမြှောက်တဲ့နေကမှလည်းပဲချီးမြှောက်ပေးရမယ်ချီးမြှောက်တဲ့နေကချီးမြှောက်ပေးရမယ်ဆိုတော့တခါတည်းဒါတော့အခုကတော့သူတို့ကောင်းတော်လာမင်းမတို့ကဝရိယတွေအရန်လွန်နေတာတွေများပါတယ်တခါတည်းရတဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်းနေတာတွေရှိတယ်။အဲလိုပြင်းနေတော့ရှင်ဝရိယတွေတိုးပေးရမယ်တဲ့။ဝရိယတွေတိုးပေးရမယ်။သမာဓိနဲ့ညီမျှသွားအောင်ပေါ့လေ။အဲ့ဒါဝရိယတွေတိုးခိုင်းနေရေးဆိုတာမိမိတို့ဒါမှတ်တဲ့မှတ်ချက်တွေကိုတိုးခိုင်းတာပါပဲ။အခုဒီနေ့3ရက်မြောက်4ရက်မြောက်နဲ့ရှိသွားပြီရေးဆိုတော့တို့ဒီမှာနှစ်ချက်လို့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့လို့နှစ်ချက်မှန်သွားပြီရေးဆိုရင်တစ်ဖောင်းမှာ3ချက်သူတို့တော့မှတ်လို့မရဘူးလား။အဲတချောင်းမှာဖောင်းတယ်ဖောင်းတယ်ဖောင်းတယ်ဟာလာဘိန်းတယ်ဘိန်းတယ်ဘိန်းတယ်ဖောင်းတယ်ဘိန်းတယ်ယောဂီများကဝရိယတွေကိုတိုးပြရအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဟာလာမိမိတို့ဖောင်းတယ်ဘိန်းတယ်ထိုင်နေထိတယ်လည်းပဲမှတ်လို့ရတယ်လေနံဓာတ်ထည့်လောက်တာလို့မရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပုံကိုယ်တွေကသူတို့ကောင်းတော့လို့တရားအမျိုးမျိုးကိုတယောက်နဲ့တယောက်တဦးနဲ့တဦးသူတို့ကောင်းတော့တူရလားအာညင်းနေစိုက်တယ်မတူဘူးလေဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဓမ္မစိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့6မျိုးသူတို့ကတော့ဟောထားတာတယောက်နဲ့တယောက်တဦးနဲ့တဦးနဲ့မတူဘူးအဲ့တော့ကိုဟာနှစ်ချက်မှမှတ်လို့တမာရီတွေရမလားနှစ်ချက်မှမှတ်လို့ကောင်းရင်နှစ်ချက်ပဲမှတ်မယ်အာနှစ်ချက်မှတ်ကြတာမကောင်းဘူး3ချက်မှတ်လို့မှအဆင်ပြေမယ်ဟဲ့ဆိုရင်3ချက်မှတ်ပေးမယ်ဒါဖောင်းနဲ့ဘိန်းနဲ့တိုင်နဲ့ထိတယ်မှတ်လို့ကောင်းတယ်ဒါဖောင်းနဲ့ဘိန်းနဲ့တိုင်နဲ့ထိတယ်ရှုမှတ်ပေးမယ်အဲ့လိုမှလို့မကောင်းတချို့ကြောင့်လည်းပဲထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်ထိတယ်ထိ3ချက်ထိ4ချက်ကိုနဲ့အန်ကိုက်ကြမဲ့ထိချက်ကိုမှတ်ချက်ကိုရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုတယ်ယောဂီတို့သဘောပါရဲ့လားအဲတယောက်နဲ့တယောက်တူနဲ့တူမတူဘူးနော်ဝိဇ္ဇဉ်တို့ကဒီလိုဒီလိုပြောလိုက်ပြီးဟဲ့ဆိုမှတော့ကိုယ့်အနံကိုချိန်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ဒီမှာတရားတွေကတော့တို့တော့ဟောလိုက်တာပဲပြောတဲ့အတိုင်းတချို့တွေကသူတို့ကောင်းတော့လာမိမိတို့အန်ကိုက်ကြကျင်မှလည်းပဲကြပါအဲကြောင့်မျိုးမျိုးသူတို့ကောင်းတော့ဖြန့်ပြောနေရတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဓိကအရေးကြီးတာကဒီမှာတို့ဝိပဿနာလောက်ကစိတ်အလုပ်ပဲစိတ်အလုပ်ဟေ့ဆိုတော့စိတ်ကိုရှုမှတ်ဖို့သူတို့ကောင်းတော့ရေးမကြည့်ဘူးလားအဲအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခဏခဏတို့ဒီမှာတတိပေးနေတာတို့တရားဆောင်ပြီးတော့တတိပေးနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်ကူးစိတ်ထွက်တွေကိုမရှုမှတ်မှဆိုးလို့တတိပေးနေရခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါတော့သဘောပါရဲ့လား။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကူးစိတ်ထွက်တွေမမှတ်လို့ရှိရင်ဒါတော့ကောင်းတော့ဘာယောဂဖြစ်မှတင်လဲ။စိတ်ယောဂမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။စိတ်ယောဂဖြစ်မှဆိုတော့လားဒါတော့ကောင်းတော့အထူးတတိပေးနေရတယ်ဟုတ်ပြီလား။စိတ်ယောဂဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါတော့ကောင်းတော့တချို့တွေပြောကြတယ်မျိုးတရားထိုင်ရင်ယူလိမ့်မယ်။တရားထိုင်ယူတာမဟုတ်ဘူးခொနကပြောစကားကိုနားမထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကောင်းတော့ယူတာတရားထိုင်ရင်ယူယောဂတော့မှသူတို့တော့မပြောက်ဘူးလားဟမ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ခொနကတက္ကရာဒိဋ္ဌိယူတယ်လေလောဘယူဒေါသယူမောဟယူဒိဋ္ဌိယူတယ်လေအဲ့ဒါတရားထိုင်ရင်အဲ့ဒီယောဂတွေသူတို့တော့အကုန်လုံးပျောက်သွားမှာပဲအနကယူတယ်ဆိုတာပြောတဲ့အတိုင်းကိုသူတို့ကောင်းတော့မရှုမှတ်လို့အဲကြောင့်မလို့ခொနကဒီစိတ်ကိုဟာလာမင်းမင်းတို့ရှုမှတ်ပြီးပါစကုစိတ်တည်းရှုမှတ်ပြီးပါရှုမှတ်ပြီးပါဝိဇ္ဇဉ်တော့ကနောက်ကနေပြီးတော့တတိပေးနေတာအဲဒီမရှုမှတ်တဲ့ခါကျတော့အာယုန်တွေကတတော်ကတော့ဒီစိတ်တရားပေါင်းစုံသွားတော့လာ
ဘာကြောင့်လဲဒီစိတ်ကတသူ့ရဲ့သဘာဝပဲလေစိတ်ကသဘာဝကိုကဒီသဘောတရားတွေရှိတယ်အင်မတန်မှနှိမ့်နှင်းဖို့လည်းပဲခဲရင်တယ်အင်မတန်မှလည်းပဲလင်းမြန်တယ်နှိမ့်နိုင်ခဲဆိုတာလင်းမြန်လာရဲ့သူတွေးကျင်တဲ့နေရာသူတွေးကျင်ရတွေးတာသွားကျင်တဲ့နေရာကိုသွားတာဒီတော့တင်းစားပြီးတော့ပြောတာအကောင်ထဲလိုက်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်အလားနေနိုင်ကဲဆိုလင်းမြန်လွှားရည်သူကြလို့ရကြက်တတ်ပါသည်သူကြလို့ရကြက်တတ်ပါသည်ရေဆိုတာကတွေးကျင်တဲ့နေရာတွေးမယ်ကောင်းတဲ့နေရာကိုသွားရင်လည်းသွားမယ်ခဏကမသွားရင်လည်းမသွားဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါလက်တွေ့တရားတွေပဲတို့ဒီမှာမိမိတို့ဖောက်နှက်ဘိန်းနဲ့မှတ်တယ်ဟာဖောက်နှက်ဘိန်းနဲ့မှာပဲနေပါတို့ကောင်းတော့အမိန်ပေးလို့ရရလားဟမ်ဖောက်နှက်ဘိန်းမှာနေပါအမိန်ပေးလို့လည်းမရဘူးစောင့်ရှောက်ဖို့လည်းပဲခဲရင်တယ်โอ้มากองเนี่ยอายุนี่ชีโอมาตั้วบาเนี่ยด่าโหลซีโหลย่าเหรอล่ะฮะตั้วจินแล้วตั้วมั้ยไม่ตั้วจินแล้วไม่ตั้วอูบะทุกข์ก็ပြောနေတာပါလေฮะစိတ်ကိုပြောနေတာเนาะသူတို့ကောင်းတော့ဟုတ်ပြီလားตั้วจินแล้วตั้วมั้ยไม่ตั้วจินแล้วไม่ตั้วဘူးအဲကြောင့်မလို့တို့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးအင်မတန်လင်းမြန်တဲ့စိတ်ဟလာနှိမ့်နှင်းပေါ်အင်မတန်ခဲရင်တဲ့စိတ်အဲ့လိုလင်းလန်းလင်းမြန်တဲ့နှိမ့်နှင်းပေါ်ခဲရင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့သူငါတွေအခုချိန်ဒီဗမဲ့ဗဖို့မှမရသေးတာဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကဓမ္မဒီစိတ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမထားတယ်ဟလာဆုံးမမဲ့ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတို့ကောင်းတော့ဒီစိတ်ကဒီစိတ်ရဲ့သဘောတရားတွေကိုအမှန်တိုင်းသိသွားမှာပဲဟောစိတ်ကဒီလိုဒီလိုရှိပါလားအမှန်တိုင်းသိသွားမှာအမှန်တိုင်းသိသွားမှာဆိုတာကိုနဲ့ကစိတ်ကတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တယ်ငါစိတ်တယ်မဟုတ်ဘူးသဘောတရားတွေပဲဒါတွေကိုတို့ကောင်းတော့တိတာကိုဆိုလိုတာပါအဲဒီလိုမျိုးကိုနဲ့ကလာနှိမ်နှင်းရခဲ့တဲ့စိတ်ကိုဒီမှာနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပထမသာဏတွေမစောဘဲနဲ့စိတ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးတာပြည့်စုံပန်တဲ့ရှုမှတ်ပြီးနှိမ်ချတဲ့နိုင်ငံနှိမ်ချပေးရမယ်ဓမ္မရည်နဲ့နှိမ်ချပေးရမယ်ဝိရိယတွေလွန်းနေရဲ့နောက်ပြီးတော့မရဘူးပြည့်စုံပန်တဲ့ရှုမှတ်လို့မရလို့ရှင်စိတ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးတာတရားဆိုတာလိုချင်တိုင်းတို့ကောင်းတော့ရရလားဟမ်လိုချင်တိုင်းမရဘူးကျောင်းတယ်ကောင်းမှကျိုးကောင်းမှလေတတော်တော့ဟုတ်ပြီလားဒိဋ္ဌကလည်းပဲပါရမီရှိဖို့လိုတယ်ပစ္စုပန်မှလည်းပဲညာနာဝိရိယနဲ့ကြိုးစားဖို့လိုတယ်အမှတ်တွေဆက်ဖို့လိုတယ်အိန္ဒြေတွေအားကောင်းဖို့လိုတယ်ညီမျှဖို့လိုတယ်အဲလိုအိန္ဒြေတွေအားကောင်းပြီးညီမျှမှတရားတွေကရပါကိုဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအနတ္တတရားတွေပဲအလိုမှမှတ်လို့မရရင်ခဏကပြန်လို့နဲ့စိတ်ကိုနောက်ကတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးမယ်ဟောတော့အခုဒီမှာချင်းမြောက်တဲ့နေ့ကချင်းမြောက်ပေးရမယ်ချင်းမြောက်တဲ့နေ့ကချင်းမြောက်ပြရမယ်ခေါင်းကတမာရီတည်းလွန်နေလို့ရှင်ဝရိယနဲ့ချင်းမြောက်ပြရမယ်ဝရိယတွေထပ်တိုးပြရမယ်တမာရီတည်းလွန်နေတဲ့ခါကျတော့ပြင်းတွယ်သွားတတ်တယ်ဘလို့ပြင်းတွယ်တော့လာတဲ့ဒီထဲမှာများသောအားဖြင့်ရင့်ကျက်နေတဲ့ယောဂတိလည်းပဲပါတာပါပဲဒီပေါင်းစုံနဲ့အားထုတ်ထားကြတာလေအဲ့တော့ခေါင်းကရင့်ကျက်တဲ့ယောဂတိပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခါတည်းကခလာဒီလုတ်တွေလုတ်ပြရဆိုလို့ရှင်တောင်းတောင်းဘာမှထူးထူးခြားခြားညာနေမတွေ့တဲ့ခါကျတော့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်းလာတတ်တယ်။အဲလိုပြင်းလာပြီးရဆိုလို့ချင်းဝရိယတွေတိုးသိရင်တိုးပြရတယ်။ဝရိယတွေတိုးခိုင်းတယ်ဆိုတာမှတ်ချက်တွေကိုတိုးခိုင်းတာပဲ။ခဏကမှတ်ချက်တွေကိုတိုးတာကိုပြောပြီးသွားပြီနော်။ဟာလာဖောင်းတယ်ဖောင်းတယ်ဖောင်းတယ်ဖောင်းတယ်။ဘိန်းတယ်ဘိန်းတယ်ဘိန်းတယ်။နောက်မှဖောင်းတယ်ဘိန်းတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်။ဟာထိုင်တယ်ထိတယ်ထိတယ်ထိတယ်ကိုနဲ့အန်ကက်ကြမယ်။မှတ်ချက်ကိုရွေးချယ်ဖို့သူတို့ကောင်းတော့အရေးမကြီးဘူးလား။ဟမ်အရေးကြီးတယ်အလားကိုနဲ့မှတ်ချက်နဲ့မှတ်ချက်ဘာလို့မှတ်မှာကိုကမှတ်လို့ကောင်းမယ်ဆိုကိုကကိုရွေးထားအလားဒါဝရိယတွေထပ်တိုးဖို့ကိုပြောတာခေါင်းကဒီစိတ်အလားစိတ်ကလွတ်ထားလို့လည်းပဲမရဘူးစိတ်ကိုစိတ်တိုင်းထားလိုက်ပေါ့စိတ်ကိုစိတ်တိုင်းထားလို့ရှိရင်တို့သူငါတွေရဲ့ပုထုဇဉ်တွေရဲ့စိတ်ကပါပတမေရမတိမနောလေဒီတော့ဟုတ်ပြီလားကောင်းတဲ့နေရာမှာမှွေလျော်တာလားမကောင်းတဲ့နေရာမှာမှွေလျော်တာလားမကောင်းတဲ့နေရာမှာမှွေလျော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါလို့တို့ဒီမှာဗမက်ဗဖို့မှမရသေးတာလေတို့တော့ဟုတ်ပြီလားတို့ဒီမှာတရားအားထုတ်တဲ့နေရာမှာမှွေလျော်မှဲဆိုလို့ရှိရင်မဲ့ညာဘုံညာပြင်းပြဆဆတို့တော့မရနိုင်ဘူးလားစိတ်ကိုပြောနေတာတော့အဲမကောင်းတဲ့နေရာမှာမှွေလျော်တဲ့စိတ်လွတ်ထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အာယုန်တွေစီကိုပဲသွားဖို့ကတော့မများဘူးလားမကောင်းတဲ့အာယုန်တွေပဲသွားမှာပဲလေထသညာလုံးကတို့အာယုန်၅ပါးကာမောတရားကမှာပဲကျဆားလာခဲ့တဲ့စိတ်အမရေထဲမှာပြောတဲ့ငါဂုံးပေါ်ကိုတင်လို့ရှိရင်သူတို့ကောင်းတော့ငြိမ့်ငြိမ့်နေပါမလား
ဟမ်ဂုံးမမတင်လို့ရေထဲမှာပြောတာဟုတ်ငားလေဂုံးမမတင်တယ်လို့ရှိရင်တို့တော့ပလန်ပလန်ဖြစ်နေမှာလေဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတိုင်မှာတို့တို့ငပုတုစင်တွေရဲ့စိတ်ကလည်းပဲအခုဒီမှာအာယုငါးပါးကောင်းမွန်တရားမှာပဲကျဆပျော်ပါခဲ့တဲ့အလေးချင်တွေဟာအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဟောအခုဒီမှာဖောင်းနေပိနေထိုင်နေထိတယ်ဒါလားစိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတယ်ကမ္မထံအာယုလည်းပဲတင်လဲတင်လိုက်တော့ခဏခဏကိုယုံပြီးတော့ထွက်မနေဘူးလားခဏခဏယုံပြီးတော့ထွက်နေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ခဏခါဒီစိတ်ကိုဆုံးမဖို့တိုင်မှာသူ့ကိုချုပ်တီးထားလို့လည်းပဲမညာဘူးလွတ်ထားလို့ရှင်လည်းပဲခဏခါမကောင်းတဲ့နေရာကိုပဲသွားမှာပဲချုပ်တီးထားလို့လည်းပဲမညာဘူးစိတ်ကတဘာဝကိုဟာကိုတော်သူသွားကျင်ရသွားမှာလေခဏခါပြောပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီလားစိတ်ကိုဒီမှာစိတ်ကဒီတဘာဝတရားတွေမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မပဒအထဲမှာအများကြီးပဲတော်စိတ်တော်မှာဟောတာတွေရှိပါတယ်အဲဒါအမြဲတမ်းလင်းမြန်တဲ့နှိမ့်နှင်းပေါ်လည်းပဲခက်တယ်ဟလာလင်းမြန်တဲ့နှိမ့်နှင်းပေါ်ခက်တယ်သူတွေးကျင်ရတွေးမယ်သူခဏကကြကျင်ရကြမယ်ကောင်းတဲ့နေရာကိုသွားရင်လည်းသွားမယ်မကောင်းရင်လည်းမသွားရင်လည်းမသွားဘူးဒီနေရာမှာနေဆိုရင်လည်းနေရင်လည်းနေမယ်မနေရင်လည်းမနေဘူးသူဟာဧကရိသူဟာဘယင်ပဲဒါစိတ်ကသဘောတရားတွေပဲအဲသူရဲ့သဘောတရားတွေကိုအရင်ဆုံးသိထားဖို့လိုတယ်တို့စိတ်ကိုဆုံးမဖို့အတွက်စိတ်ကသဘောတရားတွေကိုအရင်ဆုံးသိထားဖို့မလိုဘူးလားသူ့ကိုဆုံးမဖို့တဲ့သူ့ကိုသူ့အကြောင်းသိထားဖို့လိုတယ်လေကျွန်တော်တော့ဟုတ်ပြီလားစိတ်ကအိမတမလင်းမြန်တယ်နှိမ်နှင်းဖို့ခရင်တယ်ဘသူ့ရဲ့အကြောင်းနေပါလေဟမ်စိတ်ကအကြောင်းနေအိမတန်တော်တော့မမြန်ဘူးလားဟိုးဒုံးပြန်နေတဲ့မြန်တယ်လေကျွန်တော်တော့ဟုတ်ပြီလားဘသူ့ကိုပြောနေတာပါလေအာစိတ်ကိုပြောနေတာစိတ်ကအမတန်များနဲ့နှိမ့်နှင်းဖို့ခဲရင်တယ်ဟုတ်လားဒီမှာစောင့်ရှောက်ဖို့ခဲရင်တယ်ဒါစိတ်ကသဘောတရားသူ့ကိုဆုံးမတော့မဟဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့အကြောင်းကိုရင်ဆုံးသိထားရမယ်အဲလိုသိထားပြီးတော့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားချုပ်တီးထားလို့လည်းပဲမရဘူးတဲ့လွတ်ထားလို့လည်းပဲမရချုပ်တီးထားလို့ရှိရင်တဘာဝကအမတန်မှအားကြီးတယ်သူ့ရဲ့တဘာဝကိုယ်ဟာကိုချုပ်တီးလို့မရဘူးလေမထွက်ပါစေနဲ့ဆိုတော့ချုပ်တီးလို့ရပါမလားဟမ်မရဘူးအရင်ချုပ်တီးသွားလို့ချင်းရင်ဘုနဲ့ကတော့စိတ်ယောဂဖြစ်သွားမှာပဲဒါကြောင့်မလို့ချုပ်တီးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများတော့ပဲစိတ်ယောဂတွေဖြစ်တာပဲချုပ်တီးထားလို့လည်းမရဘူးလွတ်ထားလို့လည်းမရဘူးဟာဒါဆိုဘလို့လောက်အောင်မလဲဘလို့လောက်အောင်မလဲဆိုတော့တို့ဝိပဿနာနဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် तू ဖြစ်တဲ့အတိုင်းမလုပ်ပေးရမှာပါလေရှုမှတ်ပေးရမယ် तू ဖြစ်တဲ့အတိုင်းမလုပ်ပေးရမှာပါလေရှုမှတ်ပေးရမယ်အဲ့တော့စိတ်ထွက်ရင်ဘလို့မှတ်မလဲစိတ်ထွက်တယ်စိတ်ထွက်တယ်စိတ်ကိုရင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲအဲသူထွက်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုလိုက်ပြီးတော့မှတ်ပေးရမယ်ဟလာဒီနေရာမှာခဏကဒီစိတ်ကူးစိတ်ထွက်တယ်မမှတ်ဘူးမမှတ်လို့ရှင်ဟလာဒီစိတ်တရားခဏခဏကူခဏခဏထွက်နေမှာပဲအဲလိုခဏခဏကူခဏခဏထွက်နေလို့ရှင်ဝိပဿနာဉာဏ်နေဒီလိုကောင်းတော့ရပါမလားဟမ်မညာဘူးအင်မတန်မြန်လွန်အားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကူးလို့ကူးမှန်းတော့ဒီတော့ချို့တွေသိရလားဟာမသိဘူးဒါကြောင့်ဘလို့တချို့ဒီမှာယောဂီတွေဆက်လက်လို့ကြံတပြီတော့စိတ်တွေမကူးပါဘူးဗျာတဲ့အဲ့ဒါစိတ်မကူးတာလားစိတ်ကူးတာကိုမသိတာလားဟမ်စိတ်ကူးတာကိုမသိတာလေဆိုတော့ဟုတ်ပြီလားဘာကြောင့်မသိတာလဲဆိုတော့ရှုမှတ်လို့လားမမှတ်လို့လားမမှတ်တယ်ဘူးမမှတ်ဘူးခွေးဆိုတာဆိုတော့မတင်ရှားဘူးလားတင်ရှားတာဘောတရားတွေဆိုတော့ဒီမှာဆွေးနွေးကြည့်လို့ရှိရင်ပေါ်လာတာပဲတပြီတော့စိတ်မကူးပါဘူးတဲ့တချို့တွေရှိပါလားဒါဝိဇ္ဇနောဒီမှာအများကြီးပဲယောဂီတွေနဲ့ကြုံတွေ့လာတာလေစိတ်မကူးတာမဟုတ်ဘူးဟလာဒီစိတ်ကူးတာကိုမသိတာဘာကြောင့်မလို့စိတ်ကူးတာကိုမသိကြလဲဆိုတော့ तू ဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုမရှုမှတ်ပေးလို့သူတော်တော့ဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မလို့ तू ဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးပါတချို့ကြတော့အဲ့ဒီခေါင်းကစိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတာကိုမမှတ်ဘူးနောက်တော့မအောင်ငါစိတ်တွေကူးနေပါလားကူးပြီးတော့မှသိရတာတွေရှိတယ်လေအဲ့ဒါပြီးတော့မှဖောင်းနေပင်နိုင်ကိုမှတ်တယ်။အဲ့ဒီခေါင်းကစိတ်တွေကူးနေတာစိတ်တွေထွက်နေတာကိုမမှတ်ဘူး။ဖောင်းနေပင်နိုင်ကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်တယ်။အဲ့လိုဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ပြဿနာတွေလာမဲဆိုတော့ဒီစိတ်ကိုမမှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ကခဏခဏသူတို့ကောင်းတော့မထွက်နိုင်ဘူးလား။ခဏခဏထွက်နေလိမ့်မယ်လားမမှတ်လို့ရှိရင်ခဏခဏထွက်နေလိမ့်မယ်။ဟာပထမစိတ်ထွက်သွားတယ်စိတ်ကူးသွားတယ်။နောက်မှသိလဲရတယ်။သိလိုက်ပြီးတော့မမှတ်ဘူးဖောင်းနေပင်နဲ့ထိုင်နေတဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်တယ်အဲ့လိုလုံးလို့မရဘူးဟလာမိမိတို့ခေါင်းကစိတ်ကူးတာကိုတွေးနေတာကိုထွက်နေတာကိုသိပြီးရေးဆိုရင်သိတဲ့ချိန်ကစပြီးတော့
။ဟာစိတ်ကူးရင်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်မှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်လိုက်ပါအောင်နဲ့။အဲ့လိုမှတ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မိမိတို့ဘယ်နိုင်ပန်းတန်းကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်ပါ။ပြစ်ဆုံးပန်တော့သူတို့ကောင်းတော့မတည့်ဘူး။ဒါပေမဲ့လောကနဲ့ကတဆက်တည်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။သူတို့သဘောပါရဲ့လား။အင်းတဆက်တည်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။စိတ်ကပြစ်ဆုံးပန်တဲ့အောင်တော့ရှုမှတ်လို့မရ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စိတ်ကူးတဲ့စိတ်ကောနောက်ကကောင်းကတိတဲ့စိတ်ဝင်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကူးတဲ့စိတ်တို့တော့ရှိပါဘူးလားဟမ်မရှိတော့ဘူးလေတို့တော့ဟုတ်ပြီလားပြစ်ဆုံးပန်တော့မမီဘူးတစ်ဆက်တည်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒါကြောင့်မလို့ကောင်းကကူးလို့ကူးမှန်းသိပြီးတော့စိတ်ကူးတဲ့စိတ်ကူးတဲ့စိတ်ကူးတဲ့ပြီးတော့မှဖောင်းနေပိနေထိုင်နေတိတဲ့ပြန်ပြီးတော့မှတ်ပါတချို့ကြောင့်လည်းပဲကောင်းကဟာမနာစိတ်ကူးတာကောမနာဖောင်းနေပိနေပြန်မှတ်လိုက်ထွက်သွားလိုက်အဲ့ဒါထွက်တာကောမှတ်ဘူးပြန်ပြီးတော့ဖောင်းနေပိနေပြန်ပြီးတော့မှတ်လိုက်အာတကစိတ်ကထွက်သွားလိုက်ဟိုတွေးလိုက်ဒီတွေးလိုက်အဖောင်းနေပြီနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှတ်လိုက်အဲ့လိုကောင်းကထွက်နေတဲ့စိတ်ကိုမမဖက်နဲ့အတင်းအာဓမကြီးဖောင်းနေပြီနဲ့ထိုင်နေတည်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့မှတ်နေတယ်အဲ့လိုလည်းပဲတို့တော့လုံးလို့ရပါမလားအဲမရဘူးကောင်းကဒီစိတ်ကသူ့ကိုမှတ်ပါမှတ်ပါဆိုပြီးတော့ရှေ့ကနေပေါ်ပြပေးတယ်လေတို့တော့ဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မလို့သူပြတဲ့အတိုင်းကိုနောက်ကနေပြီးတော့တို့တော့တင်းတင်းလိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပါတဲ့အဲ့ဒါစိတ်တွေ့ရင်စိတ်တွေ့တယ်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်ပြီးတော့မှဘိနေကမတန်ဖောင်းနေဘိနေထိုင်နေတည်းကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်ပါတဲ့အဲ့တော့စိတ်ကိုလှုပ်လဲမထားနဲ့ချုပ်တီးလဲမထားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆွဲထားလည်းပဲမလုပ်ပါနဲ့သူဖြစ်တဲ့အတိုင်းတင်းတင်းရင်ရင်မလုပ်ပြမှာပါလေအမ်ရှုမှတ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ခေါင်းကကဝရိယတွေတိုးသိရင်တိုးပြရမယ်နောက်ပြီးတော့နံပါတ်3ရှင်လန်းတဲ့တဲ့ကရှင်လန်းပြရမယ်ရှင်လန်းတဲ့နေ့ကရှင်လန်းစီရမယ်တဲ့တို့ဒီတရားအလုတ်တွေလုတ်တာဥပဒနာတရားတွေအားထုတ်နေတယ်ဆိုတာအရှိရနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဆံဝင်သွားကြတဲ့ဘုရားအဆရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဒီလန်းကပဲသွားလို့ပွားကြတာဥပဒနာတရားတွေအားထုတ်ပြီးတော့မှပဲသူတော်တော်မညာပွင့်ညာရပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ကြတာအဲ့တော့ဒီမှာတို့သူတော်ကောင်းတွေလည်းပဲဘုရားအဆရှိတဲ့ဆရာသူတော်ကောင်းတွေနိဗ္ဗာန်ကိုဆံဝင်သွားကြတဲ့ခန္ဓာကတကယ်ရိယာသူတော်ကောင်းတွေလုတ်တဲ့အလုတ်ကိုတို့တွေလုတ်နေရပြီဆိုပြီးတော့ကိုလုတ်ရတဲ့အလုတ်ရဲ့အပေါ်မှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါတော့ဘာဖြစ်ဖို့လိုပါလဲဟမ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ဖို့လိုတယ်တော်တော်လူတိုင်းလုတ်နိုင်ရဲ့လားလူတိုင်းမလုတ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီလားတကယ်ပါရမီရှင်တွေမနီယာဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောသွားတယ်အာဇံဤတွေသူရဲကောင်းတယ်တကယ်လုတ်တင်လုတ်တတ်တဲ့လုတ်လဲလုတ်ကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့သူတို့ကောင်းတော့လုတ်တာလေဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မလို့ကိုလှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ပေါ်မှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဝမ်းသာဖို့လိုတယ်ရှင်လန်းတဲ့တဲ့ကရှင်လန်းစီရမယ်ဥပဒနာတရားတွေအားထုတ်နေရတာဝမ်းနဲ့ပတ်လက်ဖြစ်နေရင်တော်တော်ကောင်းပါမလားဟမ်မကောင်းဘူးဒါကြောင့်မလို့တို့တွေကဖျားအဆရှိတဲ့တို့ကောင်းတဲ့လုပ်နေတဲ့အလုပ်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတဲ့အလုပ်အဲ့ဒီအလုပ်တွေလုပ်နေရတာအင်မတန်မှဝမ်းသာဖို့ကောင်းတယ်တို့တော်တော်ဟုတ်ပြီလားအလံကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ရဲ့ပုံမှန်လည်းပဲသူတို့ကောင်းတို့ဒါပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့သိတာပေါ်လိုပါတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတဲ့လှုပ်ကိုလှုပ်နေပါရဲ့တဲ့နဲ့မရှင်မပြဖြစ်နေရင်သူတို့ကောင်းတို့ကောင်းပါမလားအမ်မကောင်းဘူးမကောင်းဘူးဝမ်းသာရမယ်လေသူတို့ကောင်းတို့ဒုလှုပ်တဲ့လှုပ်ကဘယ်ကိုသွားနေတာပါလဲနိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတာမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းနိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးမနေဘူးလားအမ်မှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းနိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးနေတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမျိုးကြီးပြာကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာစာလုံးပြောရင်တဏှာကုံနာနိဗ္ဗာန်ပဲတဏှာကုံသွားရင်ဒီခန္ဓာလည်းပဲချုပ်ငိမ့်သွားမှာပဲအဲ့ဒါခန္ဓာကိုချုပ်ငိမ့်ယုတ်သိမ့်သွားတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေသူတော်တော့လာပါဘူးလားဒုက္ခပေါင်းစုံကနေလွတ်မြောက်သွားပြီလေဒိုတဏှာဟောတဲ့တရားလေးတော့ကျမ်းပါသေးတယ်နောက်နေ့မှဆက်ပြီးပြောရမှာဟုတ်ပြီလားဒုက္ခနဲ့နိဗ္ဗာန်ရေးဆိုတာလေဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားရင်ဒုက္ခပေါင်းစုံချုပ်ငိမ့်သွားပြီအပယ်လေးပါးဒုက္ခလည်းပဲလွတ်သွားတယ်ဟိုနာတဲ့ပဲလွတ်သွားတယ်ဆိုရင်ရတာတော့ဘူးဆွေးရတာတော့ငိုကြွေးရတာတော့ဒီဒုက္ခတွေကလည်းပဲလွတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီရဲ့လုတ်ကိုလုတ်နေရတာ။ကဲသူတို့ကောင်းတော့ဝမ်းသာဖို့မကောင်းလား။ဒါကကိုလုတ်တဲ့လုတ်ရဲ့ပုံမှာသူတို့ကတန်ဖိုးရှိလို့ရှင်းမှန်းလည်းသိရမယ်နော်။အဲ့လိုတန်ဖိုးရှိလို့ရှင်းမှန်းလည်းသိရမယ်။အဲ့လိုသိမှလည်းပဲဒီစိတ်ရဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ပုံမှာရှင်းရှင်းပြပြဖြစ်

ဝန္တာနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့သူတို့ကောင်းတော့လုပ်ပါတဲ့နံပါတ်3နံပါတ်4လေးလေးကိုရှုတဲ့ကလေးလေးကိုရှုပြရမယ်တဲ့လေးလေးကိုရှုတဲ့ကလေးလေးကိုရှုပြရမယ်ဆိုတာမှတ်လို့ကတော့ကောင်းနေတယ်သူဘာလို့လိုက်တင်လဲမှတ်လို့ကောင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ခဏကစိတ်ကိုနှိမ်ချတာတော့ဟလာမိမိတို့ချီးမြှောက်တာတော့နောက်ပြီးတော့ရှင်လင်းအောင်လုပ်တာတော့အဲ့လိုလုပ်လို့ဒါတွေမလို့တော့ပါဘူးတဲ့သူရမှတ်မြဲတိုင်းလေးပဲမှတ်သွားပါတခါတည်းမှတ်လို့ကောင်းနေတာတွေမရှိဘူးလားမှတ်လို့ကောင်းနေလို့ရှိရင်သူကသူမှတ်မြဲတိုင်းလေးပဲမှတ်သွားပါတဲ့ဘာမှသူကိုနှိမ်ချတာတော့ချီးမြှောက်တာတော့ရှင်လန်းအောင်လှုပ်တာတော့လှုပ်เสียသူတို့ကတော့လိုပါမလားမလိုဘူးလေးလေးကိုရှုတဲ့နေ့ကလေးလေးကိုရှုပေးရမယ်မှတ်လို့ကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်အလိုက်တင်လေးပဲသူတို့ကတော့မှတ်သွားမယ်ဒါကိုသူတို့ကတော့ပြောတာနော်အဲကြောင့်မလို့လေးလေးကိုရှုတဲ့နေ့ကလေးလေးကိုရှုပေးရမယ်နံပါတ်5မတရားဖို့တရားတွေကိုမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းပေးရမယ်။ဗညာပူညာတဲ့တရားတွေမတရားဖို့တရားတွေကိုမြဲတမ်းသူတော်ကနှလုံးသွင်းပေးရမယ်။နံပါတ်6နိဗ္ဗာန်မှာမွေ့လျော်ရမယ်။မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုညွတ်ထားရမယ်။ဘာပဲလုပ်လို့ဟာလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဒိုမနိကကိုနဲ့ကလည်းသီလတွေဆောင်ရလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဒါနတွေပြုတာလည်းပဲဘယ်ကိုရောက်ဖို့ပါလဲ။ဟမ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့သီလတွေဆောက်တည်လာလည်းပဲဟမ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့စိတ်ကအမြဲတမ်းဘယ်ကိုညွတ်ထားရမှာပါလဲနိဗ္ဗာန်ကိုညွတ်ထားရမယ်ညွတ်ပါညွတ်ပါများရင်ဘယ်လိုကောင်းတော့ဒါတနည်းနည်းတစ်ချိန်ချိန်မှာရောက်သွားပါလိမ့်မယ်စိတ်ရဲ့သဘောတရားတွေတော့ဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မလို့ခဏကအဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားဒီတိတိဘာဝသုတ်တန်ထဲမှာဒီစိတ်ဆုံးမနေ6နေ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြီးတဲ့ဒီဤအတိုင်းဘယ်လိုကောင်းတော့လာမင်းတို့ဒီစိတ်ကိုဆုံးမမဟေဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကယဉ်ကျေးလာပါလိမ့်မယ်ကတောင်းကနေမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့လေအဲ့လိုယဉ်ကျေးတဲ့စိတ်ကမိမိတို့လိုချင်တဲ့မတရားဖို့တရားမဉဏ်ဖို့ဉာဏ်တွေသူတို့တော့ရပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့လိုမဉဏ်ဖို့ဉာဏ်ရသွားလို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ကဲသူတို့တော့မာဒီဆရာတော်ပြည့်ရဲ့လင်္ကာလေးတွေဆိုပြီးတော့သင်ကြားရအောင်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျက်ယုံနံနှမျိုးကြောင်းကျိုသည့်မြင်မမြဲစင်ရဲ့ညံတဲ့ဘောလွင်အနတ္တတိယအနိဗ္ဗာန်ဝင်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျက်ယုံနံနှမျိုးကြောင်းကျိုသည့်မြင်မမြဲစင်ရဲ့ညံတဲ့ဘောလွင်အနတ္တ

0: တုတာ
1: နေသာသနာတော်တက္ကရာ2559ခုသူတော်ဝဟာရကောဇာ2389ခုတဘောတွေလက်လက်ကျော်73ရက်ခொနေရက်3/2016ခုနေ့ရောင်းတဲ့ဒီကကြီးမင်္ဂလာတော်မျိုးနဲ့ပြလဲမြို့တဲ့ရဏမောတော်သမိုင်းတာတွင်နဲ့ဆင်ကျင်ပါလေရှိနေတဲ့ဆေဒါသူလူပြည့်ခြင်းနဲ့တရားစကားဒီနေ့ပဲနေရမြောက်ပါလေဝန်နေမြောက်နဲ့ပိုင်မှာဣနိယတော်ဤပါခရီးစဉ်သာသနာပြုခရီးစဉ်ရှိနေလို့စောစောလေးပဲဟောပေးခဲ့မယ်ရမောမင်းတရားပြန်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဉာဏ်ဖြာဖြာနမောတတ္တသုံးခြင်းရွဆိုရဲ့ဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားများကြမယ်နမောတတ္တ

ညံ့ညံ့တတထိုင်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့သိစိတ်ကိုတည်ငြိမ်သောအင်္ဂရေလေးကိုယူပြီးတော့ခန္ဓာရဲ့မိမိတို့ရရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထင်ရှားဖြစ်ပေါ်မှုရဲ့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုမန္တမြတ်ရဲ့ကိုတတိမလတ်မလစ်စီပဲနဲ့ကြောင့်တိဖို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဆုံးမထိုတွင်ဉာဏ်တို့ဖြင့်ကြည့်သွားပါလို့ခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်အလုံးလုံးပဲရှိတယ်နော်ခန္ဓာအလုံးရဲ့ဉာဏ်အလုံးနံပါတ်1ကခန္ဓာတို့သည်သူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်အရှိတိုင်းနဲ့အမျိုးစုံပေါက်ပြန်ပြတတ်တယ်

0: တတိနဲ့ထောင်ပြီးတော့ညံနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့ဒါရှိလားမရှိလားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ဖို့နော်ဘာကလေးပေါ်လာတာဒီပထမတော့အရှိပေါ်တယ်သို့တော့အရှိပေါ်လာတဲ့အရှိကလေးကိုတတိထောက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့မရှိတာဖြစ်တယ်အရှိမမရှိတာတွေ့တာဝိပဿနာမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိန်တော်မူတဲ့စကားလုံးဘုရားအလိုတော်ကြအရှိမမရှိတာကိုတွေ့တာဝိပဿနာသူကိုထပ်ဆင်ပြီးတော့အသေးကိုအရှင်ကကြည့်တာဝိပဿနာဘယ်လိုလဲမင်းနံပါတ်1အသေးဖြတ်ဖြတ်ကြောက်ကြောက်သွားတယ်သိသွားတာပေါ့နော်ခဏိကမရဏအဖြစ်စက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့ဘာဖြစ်နေလဲသိနေတယ်မရဏ၃ပါး၃ပါး၃မျိုးခဏခဏပြောတယ်ခဏိကမရဏသမုဋ္ဌိမရဏသမုစီဒမရဏဆိုပြီးတော့မရဏ၃မျိုးရှိတယ်နော်သမုဒိမရဏဆိုတာကတော့အတဘဝသခန္ဓာသီတာသမုဒိမရဏလို့ခေါ်တယ်။တဘဝရဲ့သခန္ဓာသီတဲ့သမုဒိမရဏကိုသမုစီရမရဏဆိုတာဘုရားယဟန္တာကပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတော့ဘုရားယဟန္တာတွေပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားလို့ရှိရင်သူကသမုစီရလို့ရှိတယ်ပိုင်းရှားဖြစ်သွားပြီ။နောက်တန်ត្រာတကြောပြန်လာခြင်းမရှိတော့။ဒီတရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘာမရဏကိုကြည့်ရမလဲ။ခဏိကမရဏကိုကြည့်ရမလဲ။စက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့မွေတည်မွေတည်ဝင်ဖြစ်လိုက်ပြန်လိုက်။ဖက်ကနေတင်းသဘောလေးပေါ်ကြည့်လိုက်မရှိပြန်တော့။ကျင်းလာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲ။တောင်းတာလည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲ၊ကြိုက်တာလည်းခန္ဓာ၅ပါး၊အောင်းတာလည်းခန္ဓာ၅ပါး၊ရရတယ်လည်းခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာပေါ်ပြီးခန္ဓာချုပ်ကောက်သွားတာကိုမွေးပြီးတည်သွားတာကိုကြည့်ဒါကိုဉာဏ်စကလုံးလေးနဲ့အေးရှေ့အသေးကိုနောက်ရှင်ကကြည့်တာဝိပဿနာအဲ့ဒါလို့ပြောနော်ထပ်ပြီးပြောလို့ရှိရင်အဟောင်းယုံဉာဏ်ချုပ်ရောက်သွားတာကိုအသက်ယုံဉာဏ်ကပြီးတာဝိပဿနာအလွတ်ဆုံးပေါ်လိုက်တယ်ဘုရင်ခဏလေးအတန်ကိုကြားကြားနေတယ်မဟုတ်လားအတန်ကတော့တတ္တအတန်ဒီယုတ်တရားတိမှန်နေတာကနန္တရားအတန်မှလည်းခန္ဓာ၅ပါးပါမျက်စိမှာအစင်းတစ်ခုပေါ်ရင်မြင်စိတ်တစ်ခုပေါ်ရင်မြင်စိတ်မှာခန္ဓာ၅ပါးရာစိတ်မှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးနာစိတ်မှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးစာစိတ်မှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးယာနာကောင်းစိတ်ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ပြီးခန္ဓာ၅ပါးပဲလေဒီနာမပေါ်ဒီနာမချုပ်တော့သွားတာမျိုးကြီးဇဘလုံးတစ်ထောင်လောက်ရှိကိုတိုးမသွားဘူးဝိနေတိနာတိဖြတ်မှကြည့်ပြီးနာတိဖြတ်မှပဲရှုတော့သွားတာ။ရှုသင်လိုက်တဲ့လေလေးကဝါရောကြောင့်ရုပ်ပြောင်းတယ်။ဒီနာတိဖြတ်အထက်နှခံဖြားမှကာယပတ္တာရအကြည့်တတ်ရှိတယ်။ရှုချမ်းနေတဲ့ကာယပတ္တာရအကြည့်တတ်ကရုပ်တရား။ရှုချမ်းနေတဲ့သဘောကဝါရောတတ်ရုပ်တရား။ရုပ်တရားကိုတိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းမှသိမလဲဘူးယူလိုက်တဲ့လေဝင်လေထွက်လေကအကြီးကမဟုတ်ပါဘူးထိမှုသိမှုကအကြီးကဖြစ်ပြနော်ခြေတီးပြသွားလားခြေတီးပြသွားခြေတီးပြသွားလားဒါကြောင့်မို့လို့ခန္ဓာကချင်းရှားမှုတတိညာကပြီးတိုက်ခတ်မှုကြီးနေရတဲ့အလုပ်ကကိုလိုနော်အဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုပင်လေ တတိညာချင်းအောင်ကြည်နေရတဲ့အလုပ်တကောလို့ပါလေးပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတာဒီငါမလို့လေငါပေါ်တာမဟုတ်ယောက်ျားပေါ်တာလည်းမဟုတ်မိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တော်ပေါ်တာလည်းမဟုတ်သဘောလေးပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာပေါ်နေတယ်သို့တော့ကြင်ကြီးလို့ရလိုက်သလားမင်းတော့ကြင်လို့မရဖက်ကင်းပေါ်ပြီးတော့အထက်တရတရမရှိဘူးကြောက်ကြောက်လင်းမြန်တယ်သူကလင်းမြန်မှုကိုတမာတိအချိန်ကလေးနဲ့ယူပြီးကြည့်မှတွေ့မယ်သမာဓိအရှိန်မရှိရင်တော့မတွေ့နိုင်ဘူး။ဒါမြတ်ဖော်ပြခြင်းကမင်းတို့တတိဝရိယသမာဓိဒီသမာဓိမိခင်သုံးပါးကိုကန့်ထားကြ။သမာဓိဘိက္ခုဘောဝိထ။စေတတို့စေတမီးတို့သမာဓိတရားတွေပြေပေါင်းအကျိုးစားကြ။ပြီးတော့မှသမာဟိတရတ္ထပုဒ္ဓံပဇာနာတိသမာဓိဖြစ်မှာ။ယုတ်ကိုယုတ်တဲ့နံကိုနံတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်တဲ့ရှင်ငနဲ့လင်းငနဲ့ကွင်းငနဲ့ကွင်းသဘောပေါက်လိမ့်မယ်။သမာဓိရှိမှတွေ့တယ်နော်။သမာဓိမရှိရင်မတွေ့နိုင်ဘူး။သမာဓိဖြစ်ပြီးသမာဓိယုတ်ယုတ်တဲ့နံနဲ့အဖြစ်ဖြစ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်တဲ့ရှင်ငနဲ့လင်းငနဲ့ကွင်းငနဲ့ကွင်းမြင်တော့တာ။သမာဓိရှိတာမရှိရင်ဘာလို့မှမထင်ချောက်မမြင်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အရာတိုင်းမှာသမာဓိအရှင်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်။သမာဓိရှင်ရလာပြီဆိုရင်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမြင်လာမှာ။အဲသမာဓိကိုစိတ်ကိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်ရတယ်။တတိနဲ့သင်ရှင်းထားရတယ်စိတ်တွေမလွန်မအောင်စိတ်တွေအမြဲတမ်းထိန်းသိမ်းရတယ်။အယုံနောက်မလိုက်ဘူးအပြင်အယုံနောက်ကိုလိုက်သွားပြီဆိုရင်လမ်းပေါ်မှာလမ်းချွန်နေတယ်လမ်းပေါ်မှာလမ်းသွားရင်လည်းလမ်းစပြောက်သွားတယ်ခန္ဓာရဲ့ဝင်တွေ့လို့မသိဘူးတရားခန္ဓာဘာမှမသိရဖြစ်နေမဆရာမရှိဖြစ်နေတယ်ဘာမှမရမှမသိဖြစ်နေတယ်အရိရှိမမဆရာမရှိဘူးလို့သိတဲ့အသိစိတ်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတယ်ပြန်ကြည့်လိုက်မရှိတော့ဘူးတည်တယ်မရှိတော့တည်တယ်ပထမအသီးဒီဒုတိယအသီးမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဒုတိယအသီးဒီတတိယအသီးမဟုတ်ဘူးနော်မဆက်မရှိဘူးလို့တည်တယ်အသီးအဲ့ဒီအသီးအသီးကိုစေတနာဥပဒနာအသီးရှင်းရှင်းတော့စေပြန်တည်တယ်မရှိပြန်တည်တယ်ဖက်ကလေးဖက်နေမယ်ပေါ်လိုက်တယ်ဟာတည်ပြတည်ပြတည်ပြတည်ပြပြီးတော့မှမရင်မရင်နဲ့မှခန္ဓာကတစ်ခုထင်ရှားရင်ထင်ရှားတဲ့နေရာရုပ်ပိုင်းဆင်ရကိုညံလဲပြီးပြန်မှိုက်နမိတ်ဝင်နမိတ်တော့မလိုက်ခြင်းပါလက်ရှိပုံသဏ္ဍာန်ကြီးမြင်သွားတတ်တယ်အယုသူလူမြင်တတ်တယ်အာသုပလူမြင်သွားတတ်တယ်ဖယားပတ်တော်စီလူမြင်နေတတ်တယ်ပရိသဒါဝိပဿနာကြီးရောက်တရားမေတ္တာဗုဒ္ဓစိတ်မေတ္တာဗုဒ္ဓစိတ်အဲမေတ္တာဗုဒ္ဓအယုံတွေကိုအချိန်မဖြုံးဘူးတတိနဲ့စောင့်ကြည့်ရောင်လင်းဝင်းကနေဝါကနေဖြတ်ကနေလက်ကနေဖြစ်သွားတယ်ဒီထိန်းတာအရှိမို့မရှိပြန်ကြည့်မရှိမရှိမရှိဘာပေါ်သွားလဲမသိဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးသွားပြီးအာယုံတော့လိုက်မနေနဲ့ဝိသေကတာသူ့လိုသူ့လိုနဲ့သွားမနေနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်စက်တခါတော့ဝမ်းသာစရာပီတိတွေဖြစ်နေတယ်
1: တူတော်50ဇတ်တော်တွေလည်းထိလိုက်တဲ့အခါမှာဆန်းနဲ့ဆက်မှာနာရဝိန်တတိရဲ့တတိကတော်ကြီးနာမည်ကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တတိကတော်ကြီးနာမည်ကိုမှတ်ထားကြပုံညလက္ခဏဒေဝီတဲ့ပုံညလက္ခဏဒေဝီသူကဘယ်အရသူတုံးလို့ဆိုတော့တောင်ထိမျိုးသူမဟုတ်ဘူးရာဇဂုမျိုးသူဖြစ်လိမ့်မယ်ရာဇဂျူတထေးရဲ့နှမတော်တယ်ရာဇဂျူတထေးရဲ့နှမနဲ့သူတ္တတအိမ်တော်ကြတယ်တောင်းထိမျိုးကသူတ္တတမှလည်းပဲနှမရှိတယ်သူနှမနဲ့ရာဇဂျူတထေးကအိမ်တော်ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့အညမညပဂိနိပတိကမောင်းလဲနှမလဲတထေးမျိုးတွေဟာပေးစားထားကြတယ်တောင်းထိနဲ့ရာဇဂျူဆိုတာ 54ယူဇနာဝေးတယ်တယူဇနာကို10မိုင်နှုန်းနဲ့တွက်ချီပေါ့54ယူဇနာဝေးတယ်အဲ့တော့ကိုရောင်းကုန်ဝေးသွားကြရင်ကနေပြီးတော့အိမ်တော်ပဲဖြစ်သွားတာဖြစ်နေရာဇဂျူတတိယလည်းပဲမဂရတိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလဲပေါင်း900နဲ့တင်ပြီးတော့ကောသလတိုင်းသာဝတိကိုလာပြီးတော့ရောင်းတယ်သာဝတိကကုန်သေးတွေကလည်းလဲပေါင်း900တင်ပြီးတော့မဂရတိုင်းရာဇဂျူမြို့ကိုလာပြီးတော့အယောင်းဝယ်လုပ်ကြတယ်ဒါအယောင်းဝယ်ဆိုတာလူသားတွေဖြစ်ပေါ်လာကြတဲ့အယောင်းဝယ်ဆိုရှိတယ်အဲ့လိုရောင်းရင်းဝယ်ရင်ရာဇဂျူတထေးနဲ့သာဝတိကအနာရိနုဟာသူတ္တတာရုဟာမိဆွေဖြစ်ုံမြတ်မကမောင်လဲနမလဲအိမ်တော်ဖက်ထားကြတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်တော့ဆွေမျိုးလိုဖြစ်နေကြပြီပေါ့နော်ဆွေမျိုးဖြစ်နေကြပြီအနာရိကမိဆွေလက်ပေါ်တယ်ပေါ်တင်လည်းပေါ်တယ်အတိကျွမ်းလည်းပေါ်တယ်လူချစ်လူခင်ပေါ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူပြောတဲ့စကားဆိုရင်လိုက်နာကြတယ်ဘဟုမိတ်တော်တဲ့အိစိပေါ်တယ်ဘဟုတာရောပေါင်းသိနေပေါ်တယ်အာဒီယဝါစောသူပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်သူစကားကိုမှတ်ယူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများတယ်လို့ဆိုတော့အလေးနဲ့ထားကြတယ်ပေါ့နော်တတုဘအခြေအနေအဲ့တော့သူတ္တတဆိုတဲ့အနာရဝိန်တထေးဟာရာဇဂုတထေးရဲ့နှမဖြစ်တဲ့ပုံညာလက္ခဏဒေဝီနဲ့အိမ်တော်ပြုတ်ပြီးတော့ရာဇဂုနဲ့သာဝတိသာဝတိနဲ့ရာဇဂုအပြန်အလှန်ရောင်းဝယ်ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကမဂ္ဂရတိုင်းမှာပွင့်တာကိုဥရဝေလာတောမှာတရားအထုတ်ပြီးတော့ဘုရားကြီးရမှာဘုရားဖြစ်သူရောက်တယ်ပြီးတဲ့အခါကာတိတိုင်းဗာရဏသီပြည်ဘက်မှာတရားဟောမိဂရဟောမှာပရမသုံးဒုပစ္စကတရားဟောတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတမစကြတရားဟောပြီးရာဇဂျုဘက်ကိုပြန်ကြွလာပြီးတော့ပထမဝါဒုတိယဝါဆိုရလို့ရာဇဂျုမျိုးမှာမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတော်ဘုရားဖြစ်ဆက်အခြေအနေလေးမှာလူရာဇဂျုနဲ့တာဝတိကတောင်နဲ့မြောက်လို့ပြောတာဝတိကမြောက်ပိုင်းမှာကြာဒီနေ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဖျားဘူးတော်ဘူးတဲ့လူတွေခံမှန်းလို့ရမှာပေါ့နော်။သာဝတိမြို့ကဒီပေါ်နဲ့ဇက်ဖက်ရောက်သွားတယ်။ရာဇဂျုကတောင်ပိုင်းမှာရောက်နေတယ်။တရက်တော့ထုံးစံအတိုင်အနာရဝိန်တထေးဟာလေပေါင်း900နဲ့ရာဇဂျုမျိုးဘက်ကိုရောင်းဝယ်ကိစ္စနဲ့ထွက်လာ။ရာဇဂျုတထေးနဲ့အနာရဝိန်တထေးတို့ဟာကိုရောက်လာပြီဆိုရင်တမိုင်အဝေးကနေလှမ်းပြီးတော့သရင်ပို့တယ်။သူတို့မရောက်ခင်လှမ်းပြီးတော့သရင်ပို့တာ။ဟိုကလည်းကြိုဆိုကြ။ခဏခေတ်တော့ကြိုပြီးတော့သိနိုင်တာပေါ့တယ်လီဖုန်းနေရှိနေတော့။အဲ့ဒီခေတ်ကတော့တယ်လီဖုန်းမရှိဘူး။အဲ့တော့မြို့နားနီးလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှတရင်စကားပို့လူလွတ်ပြီးတော့ပြောရတာထုံးစံတရင်ပို့လိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တုံးတူခင်မင်းနဲ့ခင်မင်းရင်းနေကြတယ်မိသားစုလိုဖြစ်နေကြတဲ့အခါရာဇဂျူတတိလာရင်လည်းတောက်တိမျိုးမရောက်ခင်တရင်ပို့လိုက်သွားကြိုးတယ်အနာရဝိန်တတိလာလို့ရှိရင်လည်းသာဇဂျူသတိစီသတင်းပို့လိုက်တော့ကျိုးတယ်ဒီအခေါက်မှာ နာရဘိန်တတိယတော့ဒီရာဇဂျုဘက်ကိုကိုရောင်းကိုဝဲထွက်လာတဲ့အခါမှာသတင်းပို့လိုက်တယ်သတင်းပို့လိုက်ပြီပဲအာသူ့ရသည်သူ့သတင်းဟိုပြန်ကြားခြင်းမရှိဘူးလာကြုံမဲ့လူလည်းမရှိဘူးဒီခေါက်ထူးဆန်းတယ်သူ့လာကြုံမဲ့လူလည်းမရှိဘူးသတင်းကိုပြန်ကြားလိုက်တာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့လာနိုးလာနုနဲ့မျောရင်းမျောရင်းနဲ့ရှေ့ဆက်သွားရာဇဂျုမျိုးရောက်ပြီးတော့တထေးအိမ်သာရောက်ရောသူ့ကြုံမဲ့လူမတွေ့ဘူးအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ရာဇဂျုတထေးကအလုတ်ကိစ္စတွေများတယ်လူတွေကိုစီမံခံကွက်ပြီးတော့အကြီးအကျယ်ချက်မှုပြုတ်မှုကိစ္စတွေကိုသူကစီမံဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တော့သူ့အဝေးကပဲလှမ်းပြီးတော့နေကောင်းကြလားရောက်လာကြလားတော့ပဲနှုတ်ဆက်ပြီးတော့သူ့အလုပ်သူဆက်လုပ်တယ်အဲ့တော့နာရဝိန်တတိယအချိန်တွေကထူးခြားတယ်ဘာများလုပ်မလို့လဲလို့ဒီကောင်းလေးမစင်သားခရိုင်းဆိုရင်ငါလာရင်အဝေးရက်နေလာကြတယ်ဒီတစ်ခါမကြိုးဘူးသူအလုပ်ရှုပ်နေဧကနေထသူဟာမင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ရှိတယ် ਨੇ တူတယ်သို့မဟုတ်အလှကြီးပေးမလို့ ਨੇ တူတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲပြိတ္တရမင်းကြီးကိုဖိတ်ကြားပြီးတော့မင်းဆိုရသပြိတ္တတွေကိုကျွေးမွေးအခက်မို့နဲ့တူတယ်လို့သူ့အတွေးနဲ့သူတွေးနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရာဇဂျုတတိယစီမံခံခွဲပြီးသူ့အနားရောက်လာရောက်လာတဲ့အခါကျမှဘယ်လိုလဲတတိမင်းအလုပ်တွေရှုပ်နေလားလက်ထက်မင်္ဂလာလုပ်ဖို့ရှိလို့လားသို့မဟုတ်လူကြီးပေးမလို့လားသို့မဟုတ်ဗေမိသားရမင်းကြီးကိုဖိတ်ကြားပြီးတော့မင်းဆိုရသတွေကိုအခက်ပွဲလုပ်မလို့လားလို့ဆိုရသကျူတတိယပြောတာတခູ່မဟုတ်ဘူးတဲ့အလူကြီးလှုပ်ဖို့တော့စီမံနေတယ်တဲ့လောကမှာဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပေါ်ပေါက်နေပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အမှုရှိတဲ့တန်ခါတွေကိုငါနဲ့ဖြင့်ငါဆွန့်ကပ်ဖို့ရပင့်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လှုပ်ရှုပ်နေတယ်လို့ပြောအဲ့ဒီမဲ့ထူးခြားတဲ့စကလုံးတွေကဗုဒ္ဓလို့ပြောတာကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတတရဲ့နားထဲမှာထူးဆန်းတော့တယ်အဲ့ဒီခေတ်ကဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓနဲ့ပြောနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအများရှိတယ်အများရှိတယ်ဗုဒ္ဓကောလာဟလဆိုတာကျွတ်တင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ဗုဒ္ဓဆိုတာပေါ်လိမ့်မယ်ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ပေါ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဟာရာဇဂျုံမှာပေါ်နေပြီလို့သူသိလိုက်ရတဲ့အခါမှာရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာအတိုင်းပတိဝန္တာပိတိဖြစ်မှုကိုခံစားလိုက်ရတော့တထေးကြီးဗုဒ္ဓပေါ်တယ်လို့ပြောသလားလို့ဆိုဟုတ်တယ်ပြောတယ်ထပ်ထပ်မေးတာကြားကျင်တဲ့ဟာဆိုထပ်ထပ်ပြီးမေးလေးရှိတယ်လူတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကွန်ဖမ်းလုပ်တာပေါ့နော်မအများပြောသလားလို့ဆိုမပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ပေါ်နေပြီဆိုတော့ဒါတကယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တွေ့ဝရခဲနေအဲ့ဒါဆိုရင်သူအဲ့ဒီဗုဒ္ဓနဲ့သွားတွေ့ချင်တယ်ပေါ့သူရောက်သွားတဲ့အချိန်ကညနေပိုင်းဖြစ်နေအချိန်ကုန်အချိန်မရှိတော့အချိန်နဲ့မျိုးတကားဆိုတာပိတ်တာအဲ့တော့ရာဇဂျုတတိယပြောတယ်တကယ်ချင်းဒီချိန်သွားလို့မဖြစ်ဘူးအချိန်လင့်သွားပြီလက်ဖြင့်အကြတော့မှဗုဒ္ဓနဲ့တွေ့တာပေါ့လို့ဆိုပြီးသူတက်ခိုးတဲ့နေရာလေးပါလေပေးထားပြီအဲ့ဝတ်ဒီပါလေပြုတ်တညာလုံးဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဆိုတာသူ့ခေါင်းထဲမှာစွဲပြီးတွေ့ချင်စိတ်ထဲမှာအတ္တတရားဖြစ်ညမှာ၃ငါနိုးတယ်သူနိုးပြီးတော့ဗုဒ္ဓစီသွားဖို့၃ငါအဲ့ရနိုးထားပြီးတော့သွားဖို့ကြိုးစားကြည့်တယ်မလင်းသေးဘူးစင်အချိန်ကစောနေသေးပြန်အိတ်လိုက်အချိန်ကစောနေလိုက်ပြန်အိတ်လိုက်မနေ့မိုးလင်းကနေအချိန်ရောက်တယ်မနေ့မိုးလင်းကနေအချိန်ဆိုတာကိုမိုးတောက်ချိန်လို့ခေါ်တယ်မိုးတောက်ချိန်ဆိုတာကိုစောစောထားတဲ့လူမှသိတာနော်ရန်ကုန်ကလူတွေစောစောမထားရင်တော့မိုးတောက်ချိန်ဆိုတာမြင်ဘူးမှမဟုတ်ဘူးမိုးတောက်ချိန်ဆိုတာနေမထွက်သေးခင်မှာမ မောင်မဲမဲကနေပြီးတော့အဖြူရောင်လေးပေါ်လာတာပြင်မဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်အဖြူရောင်လေးတွေ့လားအမောင်လေးကရောက်လာပြီးအဖြူရောင်လေးတွေ့လာအဲ့ဒါကိုမိုးတောက်လို့ခေါ်တယ်နော်မိုးတောက်ပန်းလို့မိုးတောက်ငှဲ့လို့ဆိုတယ်ဟိုအရှိကလီလီတွေးတွေးနေရဲ့ရှိပြေအယောင်လေးပေါ်လာရင်အရုံတို့ခေါ်တယ်ဗမာတွေကတော့အာယုံတို့ပြောတာတကယ်ကတော့အရုံလို့ပြောရမယ်သူကအနီယောင်လေးကိုခေါ်တာနေရဲ့ရှိပြေအနေနဲ့အရှိကအနီယောင်လေးတန်းလာပြီဆိုရင်ဒါအရုံတက်တယ်ဘုန်းကြီးတွေစွန့်စားတာအရုံတက်မှစားမိုးတောက်ချိန်ကအရုံမတက်သေးဘူးစောကထားပြီးတော့တည်တည်ချာချာလေးလာကြည့်ဆရာဒီဥရုကောင်းတဲ့အချိန်မှာမနေ့ပိုင်းမှာအဖြူရောင်လေးတန်းလာပြီဆိုရင်ဒါမိုးတောက်ပြီလို့ပြောတာ။ညကလေးတွေစားအောလာတယ်။ဒါပေမဲ့အရှိကြည့်ရင်အဖြူရောင်မရှိသေးဘူး။အနီရောင်မရှိသေးဘူး။အယောင်လေးကဖြူလာတယ်။အမောင်ရောသွားတယ်။မိုးတောက်ပါဠိလိုပစ္စုပ္ပလို့ခေါ်တယ်။ပစ္စုပ္ပဆိုတာပฏิဥဒ။အမောင်ကရောကြသွားပြီလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့။ညာအမောင်ကြီးကရော့ချသွားပြီးတော့ဖြူရောင်လေးတွေထပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာသူအဲ့ရကနိုးထပြီးတော့လင်းပြီဆိုပြီးဖရာကိုတွေ့ကျင်ဆုံးအားကြီးနဲ့သူနေတဲ့တိုက်ခန်းကဆင်းလိုက်တယ်။တကားတွေကလည်းဆင်းလင်းပွင့်နေတယ်။အဲ့ဒီအနေထွက်သွားလိုက်တာ။မျိုးကတကားတွေကလည်းပဲသူ့ဖို့အဲ့ဒီနေရာအလုံးလျောက်ပွင့်နေတယ်။လက်တွေကဖွင့်ထားတယ်လို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်။သူကမြို့ပြင်ရောက်သွား။မြို့ပြင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဆာစတူမြို့ဆိုတာမြို့ပြကလည်းကျဲတယ်တောတောင်နေနေနဲ့ဆက်ဆက်နေတော့။ညအချိန်မတော်ဒီကွယ်လွန်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေပါလေဆိုရင်ခုခေတ်လိုစနစ်တကျရုပ်လောင်းတွေကိုထားတဲ့နေရာတွေကမရှိကြတဲ့အခါရချင်းပိတ်အောင်နဲ့ပိတ်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့မြို့ပြင်ထုတ်ပစ်ထားအရှိထုတ်ပစ်လိုက်တာထုတ်ထားကြအရှိတွေ့ဦးကြလိမ့်မယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဘသူသေးသေးပိတ်နဲ့ပတ်ပြီးတော့အထုတ်ကြီးလို့ထုတ်ပြီးတော့ပစ်ထားများနော်ထုတ်လို့ထုတ်ထားတယ်ခြေစုံကောင်းဆုံးအကုန်လုံးထုတ်ထားမှတ်မိသေးတယ်အိန္ဒိယဗာရာဏသီမှာနေတော့ကမြို့တဲသွားလမ်းပေါ်မှာကားတွေဒီဆိုင်ကားတွေအဲ့ဒါတွေပြည့်နောက်ဆိုင်ကားပေါ်မှာပိတ်နဲ့ပတ်ထားတဲ့အထုပ်ရှည်ရှည်ကြီးကန့်လန့်ကြီးတင်ပြီးတော့လာတာတွေ့တော့ဒါရက်ပါကြီးပါလေလို့ချိသူလာတဲ့အခါကျတော့ကို့တိုက်တော့မလို့မတိုက်အောင်မနေပေးကပ်ပြီးရှောင်းရနောက်ကျတော့အဲ့ဒါအလောင်းကြီးကိုတင်ပြီးတော့ဆိုင်ကားနဲ့နှင်းသွားတာဒီကန်းကြီးမှာသွားပြီးတချို့လာတော့တော့သိတော့အဲ့လိုပဲသူတို့စီမှာအတုဘကိုတည်တည်ချာချာချနိုင်နေဆိုတော့ပတ်စံရှိမှချတယ်မဟုတ်လို့ရှင်စိုက်ကားသမားခေါ်ပြီးတော့ဒါအိုးမြေကမ်းမေးပို့ခိုင်းလိုက်တာပဲမီးရှို့မီးရှို့ပြီးတော့ဂင်းကမြေထဲချလိုက်တာဒါသူတို့စီမှာတင်းကြိုင်းဆိုတာမရှိဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဟိန္ဒူတွေကတင်းကြိုင်းမရှိဘူးမြေကမ်းပါလေးတို့မို့အင်းလေးတွေအိုင်လေးတွေနားမှာမိတဂျိုနေပြီဆိုရင်ဒါသူတို့ဆီရတာဟိုမိတော့မြင်နေပြီမိဖို့မြင်နေဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါသူသူတွေကောင်မိတဂျိုနေတယ်လို့မှတ်ပြအဲ့ဒါလို့ delay ထုံးတာဆက်လာရှိတယ်အဲ့တော့မြို့ပြင်မှာအလောင်းတွေချထားတာမောက်မဲမဲနဲ့သွားလိုက်တဲ့အခါမှာရှုတ်တည်းသူကလင်းမိထင်လို့သွားလိုက်တော့မလင်းနိုင်ဘူး။မောင်သွားတဲ့အခါမှာသူကြောက်စိတ်ဝင်သွားတယ်။ကြောက်စိတ်ဝင်သွားတော့ငါမောင်လင်းနေပြီမှလို့ထလာတာမလင်းနိုင်ပါလားလို့ဆိုပြီး။နောက်ပြန်လှဲဖို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုအပေးတဲ့အတန်ကြားလိုက်တယ်။ဆက်သွားပါဆက်သွားပါခြေတလန်းဟာအမ္တမတ္တမို့ရှိပါတယ်။ဆင်းကောင်းတရားမြင်းကောင်းတရားအမျိုးသမီးရှရဏလေးဆင်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတရားနဲ့တန်ဖိုးရှိပါတယ်ဆက်သွားလိုက်ပါနဲ့ဆိုအပိစကားပြောတာကိုသူကြားလိုက်တော့ရှေ့ဆက်သွားတယ် နောက်ဒုတိယအကြိမ်လည်းအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့လိုနဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကတော့တုတ်တန်နေရှိတယ်ပေါ့ပြီးတော့တုတ်တန်ကိုရောက်သွားတယ်ရသော်ဘုရားသတင်းသုံးတာအဲ့ဒီမှာရှိတယ်ဆိုတာသူအဲ့ဒီကိုဥတည်ပြီးတော့သွားတာရသော်ဘုရားကမောတော့ချိန်လေးမှာထားပြီးတော့စဉ္ညာလျှောက်တယ်အနာရဝိလာတဲ့အခါကျတော့စဉ္ညာကနေပြီးတော့သတင်းသုံးတဲ့အဆောက်အဦလေးမှာထိုင်ရင်းကနေပြီးအနိဘာကြာလောက်တဲ့အနေထားရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အေဟိတုထတ္တတုထတ္တဒီဘက်ကိုလာခဲ့လို့လှမ်းခေါ်လိုက်အဲ့ဒီမှာသူသိအောင်ဟောတော့တယ်သူရဲ့ငယ်နာမည်ခေါ်လိုက်တာကြားလိုက်တာတုထတ္တဒီဘက်လာခဲ့ဒီဘက်လာခဲ့လို့ဆိုအလုံးအောင်ဟောတော့ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖခင်သူခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့ငကောမှာတွေးချင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့နာမည်မှာသိနေတယ်ဆိုတော့သူသိဝမ်းသာမှာပေါ့နော်ဘုရားနာစိတ်ကရသော်ဘုရားကသူ့ကိုတရားဓမ္မတွေဟောလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူပရမတော်သူရသော်ဘုရားနဲ့တွေ့တွေ့ချင်းရှင်ကြည်မှုရပါလေရှင်ဘုရားညာကချမ်းချမ်းသာသာကြိတ်စေရပါလားလို့ဆိုရသော်ဘုရားကတို့မှာရင်ထဲမှာအပူတွေမရှိဘူးကိရိတာအပူတွေမရှိလို့တို့ဟာအမြဲတမ်းချမ်းသာတယ်ကြိတ်စေရတာအမြဲတမ်းချမ်းသာတယ်လို့ရသော်ဘုရားအဲ့လိုမိတ်ရှိအဲ့တော့တရားဟောလိုက်တဲ့အခါဖခင်တရားကိုအလေးနဲ့နာယူမှတ်သားလိုက်တော့တရားအဆုံးမှာသူတွတ်တက်မှာဖြစ်သွားငကောလည်းသရတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုလည်းနားလဲရရောသူဟာထူးခြားတဲ့ဓမ္မစက္ခုလို့ဆိုရဲဓမ္မအတိဓမ္မအမြင်တစ်ခုရရှိသွားတွတ်တက်မှာဖြစ်သွားတယ်လို့တွတ်တက်မှာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးသူမှာမှားရွေးတဲ့အမြင်ဆိုတာမရှိတော့ဘူး။တန်တရားဆိုတာမရှိတော့ဘူး။အမြင်မှားခြင်းနဲ့တန်တရားကင်းခြင်းအဖြစ်ကိုရရှိသွားတယ်။ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုပယ်တယ်လို့တရားမို့ပြောတာ။သောတ္တဝါဖြစ်တာအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမြင်သွားပြီးတော့ဖရာတရားတန်ခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစ်မန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားကင်းသွားတဲ့အနေထားမျိုးရသွားတယ်လို့သူဆိုတယ်။အဲ့တော့သူစိတ်ထဲမှာသိကျေနပ်အားရပြီးဖရာကိုဥပဒကအဖြစ်ခံယူကြောင်းလျှောက်ထားပြီးအရှင်ဖရာလက်ဖြင့်ကအတွက်အခုသူသွားတဲ့နေ့အတွက်ကတော့ရာဇဂျုတထေရအဆောဖရာကိုပင်ထားတာနောက်တည့်ရက်အတွက်သူဆွန့်ကပ်ပြရသေးဆိုပြီးဖရာကိုပင်သွားနော်နောက်တည့်ရက်အတွက်သူပင်သွားတယ်အဲ့လိုနဲ့ပြန်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူကရင်ကသူပြန်လာတဲ့အကုန်လုံးကြားတယ်အနာရိဟာရသော်ဘုရားကိုနောက်တည့်ဆွန့်ကပ်မယ်လို့တန်ဃာတွေနဲ့ရသော်ဘုရားကိုဆွန့်ကပ်ဖို့သူပင့်လာတယ်လို့တရင်ကြားတော့သူကဧည့်တယ်ပဲလေသူအိမ်နေမှမဟုတ်တာအဲ့တော့ဟောဆိုခီးသွားလိုက်ရင်ဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေကိုဆွန့်ကပ်ရတယ်ဆိုတာကိုကြားစိတ်တွေများသောရှိတယ်အဲ့တော့ရသဂျုတတိယပြောတယ်ဖះကိုပင့်လာတယ်ဆိုတာဟုတ်သလားနဲ့ဗျာကုန်ကြစိတ်တွေသူအလုံးတောင်းအောင်ယူမယ်သူလုပ်ပေးမယ်လို့ကန့်လန့်ညားအဲ့တော့အနာတော်ရင်ကမလို့ဘူးကျွန်တော်မှအပြည့်ဆုံးရှိတယ်နောက်တစ်ခါဏိကုံးကတထေရလဲသူနဲ့ခင်မရင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဖះမှုရှိတဲ့တန်ခါးတွေနောက်တည့်ရက်အတွက်ပင့်တယ်လို့ကြားတယ်လိုအပ်တာရှိရင်သူကူညီပါမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ဆရာနေတောင်းရမပေးဘူးသူ့မှာအကုန်ပြည့်စုံရှိတယ်ဒါလည်းမကဘူးဗိမိတာရမင်းကြီးကပါကန့်လန့်တယ်သူရတတထေးဟာအဲ့တဲ့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တဲ့ကဒီလိုအကုန်ကြရည်များစွာအလှတန်းကြီးလုပ်မယ်ဆိုတာသူ့မှာတာဝန်ကြီးနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူကူညီပါရစေပေါ့ဆိုတော့ရင်းဆိုလိုက်တယ်အလုံးသူ့မှာပြည့်စုံပါတယ်ဆိုရင်းဆိုပြီးနောက်တည့်ဖရာမှုရှိတဲ့တန်ခါးလေးကိုသူကဆုံးကတ်တယ်အဲ့ဒီတည်းကသူ့ရဲ့တရားတရားကငိုတဲ့အမှကောင်းတာကိုအဲ့လိုဆုံးကတ်ပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုသူလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တာဝတိမြို့ဘက်ကိုလည်းကြွပါအောင် ဖျောက်ပဲတာဝတိဘက်ကိုလည်းကြောက်ပါအောင်တပည့်တော်တာဝတိမျိုးကသူတွေငဲ့ညာပြီးတော့ကြောက်ပါလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားဗာမင်းလိုက်တုံးဆိုအေးသူဟာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာကိုမှလက်သက်ပြန်လို့ကြတယ်လို့ဆိုဒီစကားလေးတော့မင်းလိုက်တယ်နာရဝိန္ဒတိကချက်ချင်းသဘောပေါက်တယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်နားလဲပြီနားလဲပါပြီအရှင်ဘုရားတို့နေသိနေတိုက်တဲ့နေရာမျိုးတပည့်တော်ရွေးချယ်ပါမယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားကိုပင့်ပြီးတော့ကုံရောင်းကုံဝဲကိစ္စတော့ပြီးအောင်လုပ်မယ်မထင်ပါဘူးသူ့ရောက်ဖတ်စာစေကျိုးတတိအပ်ပြီးတော့သူပြန်တော့တာပဲတခြားပြန်သွားပြီလမ်းတစ်လျှောက်လုံး54ဦးစနခကြီးဝေးกว่าလေလမ်းတစ်လျှောက်တေယူဇနာတေယူဇနာတိုင်းမှာဖះကြွလာလို့ရှင်နားနေဖို့ရအကြောင်းဆောင်လေးအဲ့ဒီတန်ခါနေကိုသူကအဲ့ဒီလမ်းကနေသူကအငြေရန်သွားတာဆိုမိတ်ဆွေတွေကလည်းပေါ်တယ်ခဏအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေကလည်းပေါ်တယ်သူပြောလို့ရှင်လည်းအားလုံးကလှုပ်ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငွေတက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖះပွင့်နေပြီမြတ်စွာဘုရားကငါပင်းခဲ့တယ်တော်ဒီကိုကြွလာလိုက်မယ်ဒီလမ်းကကြွလာမှာဖြစ်လို့မင်းတို့ဒီနေရာမှာဖះလာလို့ရှင်တဲဖို့အချောင်းလေးတွေအချောင်းတွေဆောက်ချအစင်းသင်းလှောက်ထားကြဘယ်နည်းဘယ်ရဲ့ဘယ်လောက်ကြာရင်မြတ်စွာဘုရားကြွလာလိုက်မယ်ဆိုအကုန်လုံးတလမ်းလုံးသူက54ယူဆနာဆို54ချောင်းဆောက်ခိုင်းသွားတာပဲအစမတတ်နိုင်တဲ့လူတွေကိုသူကငွေထုတ်ပေးသွားတယ်တတ်နိုင်တဲ့လူတွေသူကသူဆောက်ကြအဲ့လိုစီမံခန့်ခွဲပြီးတာဝတိမျိုးပြန်ရောက်သွားတယ်။ရောက်ထာနေတဲ့ပြိုင်လို့ခါတိုင်းလို့အယောင်းဝကိစ္စတွေသူမလုပ်အားတော့တာဝတိမျိုးမှာနေရာလိုက်ရှာတယ်။ဖျားကြွလိုက်ရင်ဘယ်နေရာနေဖို့ကောင်းမလဲလိုက်ရှာတယ်။သူရွေးချယ်တဲ့အင်္ဂါရက်တွေကဘာလို့ဆိုရင်မနီလုံးမဝေးလုံးဖြစ်ရမယ်မျိုးနဲ့။တွားရေးလိုက်လွယ်ကူရမယ်။မျိုးတွေကအတမ်းပလန်နေတော့မကြရဘူး။နေ့အခါမှလည်းလူရှုပ်ထွေးမှုမရှိဘူး။ညအခါမှလည်းတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တယ်။လူတွေဟာရှုပ်ဝတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လို့ဆိုရင်လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီနေရာမျိုးကိုသူလိုက်ချီတာ။ဇေတမင်းမင်းသားပိုင်တဲ့ဇေတဝနဇေတမင်းရဲ့ဥယျာဉ်ဇေတမင်းသားရဲ့ဥယျာဉ်မင်းသားပိုင်တဲ့ဥယျာဉ်ကြီးကသာဝတိမြို့တောင်တကားတဲ့တဲ့ကနေတောင်တဲ့တွေကိုထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတောင်တဲ့တဲ့သွားရတယ်ပြီးတော့အနောက်ဘက်ကိုချိုးပြီးတော့ကိုယ်လိုက်တာနဲ့စေတမင်းရဲ့ဥယျာဉ်စေတမင်းသားရဲ့ဥယျာဉ်ကြီးကတွေ့တာဆိုလိုတာကသာဝတိမြို့ရဲ့ဒီတောင်အနောက်ထောင်မှာရှိတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဥယျာဉ်ကြီးကတော်ကြီးနဲ့ဆက်တာအန္တဝနာဆိုတဲ့တော်ကြီးတော့အုပ်ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတော့အဲ့နာမတိတ်ဆိတ်ပြီးတောနဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တယ်စေတမင်းသားရဲ့ဥယျာဉ်ကိုသူသဘောကျတဲ့အခါကျတော့စေတမင်းသားစိတ်သွားပြီးတော့ပြောတယ်ရှင်မင်းသားရဲ့ဥယျာဉ်ကိုရှောင်းမလားပေါ့ပြေးတော့စေတမင်းသားကဘာပြောလိုက်တော့ဆိုအတေယောအာရမောအပိကောတိတန်ထရိနာဆိုစကားလေးပြောလိုက်တယ်။သူကဘာပြောလိုက်တာတော့ဆိုမယောင်းပါဘူး။ဒင်းကအပိခေးမယ်ဆိုရင်လို့သူကတော့ပြောလိုက်တာပေါ့။မပေးနိုင်တဲ့ဈေးပြောလိုက်တယ်လို့အထွေထွေရတယ်ပေါ့နော်။ခုခေတ်မယောင်းကျင်တဲ့လူကမပေးနိုင်တဲ့ဈေးပြောတာလေ။ဝယ်ကျင်တဲ့လူကလည်းမပေးနိုင်တဲ့ဈေးကိုပေးပြီးဝယ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူပြောလိုက်တဲ့စကားကအပိကောတိတန်ထရိနာရွှေတင်းကားပြားတွေအစွန်ချင်းထိပ်ပြီးမြေပြင်မလတ်အောင်ခင်းပြီးတော့ဝဲမယ်ဆိုရင်ဈေးနှုန်းကအဲ့ဒီပုံစံလောက်လိုက်တာနော်ဝဲမယ်ဆိုရင်တော့ဒါပေမဲ့မရောနိုင်ပါဘူးလို့သူပြောတာသူစကားကအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါအနာရဝိန်တိကတခါလဲချက်ချင်းမိဖတ်နေအဲ့ဒါဆိုရင်ယူမယ်ရွှေရင်ကအပြစ်ခင်းပြီးတော့ဝဲမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုကြိုက်ပြီးသူ့ဈေးကိုမစစ်တော့ဘူးရှူမယ်ဆိုတော့ စေတမင်းသားအာဟာတဲ့တော့လားဟာယူလို့မရသေးဘူးရောင်းတာမဟုတ်ဘူးပေါ့အမဟုတ်ဘူးမင်းသားပြောလိုက်ပြီဈေးပြောလိုက်ပြီရွှေရင်းကားပြားတွေအစွမ်းချင်းထိအောင်ခင်းပြီးတော့ဆိုရင်မင်းသားဒါဈေးဖြတ်တာပဲအဲ့ဈေးနဲ့ပေးကိုပေးရဆိုတော့ဒီရုံးဝယ်ကိစ္စဟာရုံးထိအောင်ရောက်သွားတယ်သူတို့ဈေးဖြတ်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ရုံးရောက်သွားတယ်ရုံးရောက်တဲ့အခါစေတမင်းသားဟာနာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ပေမဲ့လို့တရားရုံးကဥပဒေတိုင်လုပ်ပြီးเนาะဥပဒေတိုင်လုပ်ပြီးမင်းသားရဲ့မျက်နှာကိုမကြည့်ဘူးမင်းသားဒီလိုပြောလိုက်တာမှန်သလားမှန်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းသားဈေးဖြစ်တာဈေးဖြတ်လိုက်တာပဲတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်နာတဘိန်ကိုမဖြစ်မနေရောင်းရတော့မယ်တဲ့ဒီဈေးနဲ့ဆိုရင်ဒီဈေးပေးရင်ရောင်းမိတော့ရုံးကနေအဲ့လိုဖြတ်လိုက်ဖြတ်ပေးလိုက်တော့စေတမင်းသားဟာမရောင်းခြင်းပဲနဲ့သူ့ဥယျင်ကိုရောင်းနေရတယ်လို့ဆိုတယ်နော်အနာရိတတိယလည်းမတော့မတူအပြုံးမပြက်သူ့ဗန္ဓတိုက်တွေကရွှေရင်းကားပြားတွေအကုန်ထုတ်ထုတ်ပြီးတော့ခင်းလိုက်တာတပြင်းနေပါလေတွေ့ရင်အဲ့ဒီတပြင်းကိုကျိုးနေဝိုင်းဝိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီပမာဏတနေရာမှာခင်းမြေပြင်ကိုဒင်းကားတွေခင်းပြီးတော့ဝယ်တာဘလောက်ဆိုတာမသိနော်အဲ့လိုဝယ်လိုက်တာကွာအဲ့တော့ပထမတည်းဗန္နာရဲကနေထုတ်ပြီးတော့ဝယ်လိုက်တာတဏီယာလေးမှာလိုသွားတယ်လိုတဲ့အခါမှာသူ့လူတွေကိုသွားပြီးတော့နောက်ကိုတော်တစ်ခုဖွင့်ပြီးတော့တင်ကားတွေရွှေတင်ကားတွေထုတ်ခိုင်းတယ်သူပြောတဲ့ဈေးတိုင်အကုန်လုံးခင်းတယ်ဒါလောက်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုတွန်ပြီးတော့ဆက်ရှိခရီးတင်ကားရဆက်ရှိခရီးအဲ့လိုတွန်ပြီးတော့ဝယ်တာအလုံး54ခရီးကတွန်ပြီးတော့ဝယ်တာတောင်းသူဟာဒီလောက်ငွေကြေးတွေကိုအသုံးချပြီးတော့ဟိုကုန်ကြစိတ်ဒီလောက်များတာကိုသူအပြုံးမပြက်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးထုံနဲ့ဆိုပြီးတော့ဝယ်တာကိုစေတမင်းသားကကြည့်တယ်ဩအနှမျောမရှိဘူးသူကထူးခြားတဲ့ဟိုရွေချက်ရှိတယ်တို့သူဟာတကယ်ကိုထူးခြားလို့ဒီလုပ်ကိုအတက်တရောလုပ်တာပဲလို့သူကအကဲခံပြီးတဲ့အခါကျတော့တတိဒီမြေွက်ကလေးတော့ခြံထားလိုက်ပါတော့သူ့လှူပါမယ်နော်သူပြောတဲ့သေးတယ်အဲ့တော့ဇေဒမင်းသားကအဲ့ဒီနေရာမှာသူကစေရွန်ကျောင်းတိုက်ကြီးရဲ့မုတ်ဦးဆောက်လိုက်တယ်သူသူ့လှူတာအဲ့ဒီနောက်တစ်ခါတစ်ပင်နေကိုလည်းသူလှူလိုက်တယ်တစ်ပင်ငါကတစ်ပင်နေမပါဘူးမြေကြီးတင်ကိုအဲ့တော့တစ်ပင်နေကလည်းစေတမင်းသားရဲ့ကုသိုလ်ပဲအဲ့မုံဦးနာကကြံတဲ့မြေကွက်ကလေးရလည်းပဲသူကလှူတာနာရဘိန်တတိယအခွင့်ပေးလိုက်တယ်လှူခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဩစေတမင်းသားဆိုတာတောင်းထီမှာလူသည်ထင်ရှားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာပြောဝါချမ်းသာတဲ့မင်းသားပဲသူဖျားတရားတန်ခါကြီးညိုတဲ့ဆိုရင်အကျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးသူ့ကိုခွင့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့စေရုံးအကြောင်းကြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုပါစို့နော်စေရမင်းသားရဲ့ကောင်းမှုအနာရောဂီတစ်ထည့်ရဲ့ကောင်းမှုနှုတ်ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာမင်္ဂလာတုတ်တဲ့မှာဣဂသမယံဝဲရတိသောတိယံဝိရတိစေတဝနေအနာထပိဏိကတအာရမေလို့နာမည်နှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်နော်စေတဝနာလို့လည်းခေါ်တယ်အနာထပိဏိကတအာရမေအနာရဝိသတိရဲ့ကျောင်းတိုက်ဆိုတာလည်းပါတယ်အဲ့တော့စေတမင်းသားရဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်လို့မူလနာမည်လည်းတုံးထားတယ်ဝဲယူပြီးတော့လှူဒန်းလို့ကျောင်းဆောက်လို့အနာရဝိသတိရဲ့နာမည်လည်းပါတယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ရှင်နှစ်ဦးလို့ပြောအောင်စေတဝနေနာထပိဏိကတအာရမေစေတမင်းသားရဲ့ဥယင်အနာရဝိန်တထေရဲ့အကြောင်းလိုက်အဲ့ဒီလိုသာသနာတော်မှာထင်ရှားတဲ့အကြောင်းအဆောက်အဦကြီးတစ်ခုဖြစ်လာအဲ့ဒီလိုရရရောရောအနာရဝိန်တထေကြီးကမြေဝဲတာတွေမဲ့ဆက်ရှိကလေးနောက်တစ်ခါအကြောင်းအဆောက်အဦတွေဆောက်လိုက်တယ်ဆုံးနေအောင်ဆောက်ထားတယ်လူလေသေးမရှိအောင်အကုန်ဆောက်ထားအ ဲ့ဒါဆက်ရှိကလေးရသော်ဘုရားကြွလာတဲ့အခါမှာခန္ဓာချစ်ချစ်စွာနဲ့ကျောင်းရည်စရာဝဲလုံးတာဆက်ရှိကလေးအဲ့လိုတံမိုးများပြားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုလှူဒန်းပြီးတော့ဆောက်လို့လို့မတ္တမထင်ရှားတာခဏထီအောင်အနာရဘိဆိုတဲ့နာမည်ထင်ရှားနေတာပေါ့နော်မတ္တန်တည်ခြင်းခံရတာပေါ့အဲ့လိုနဲ့ကျောင်းနေဆောက်ပြီးတော့လှူလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီနာရဘိရဲ့ကျောင်းကိုဝါရ20ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်စေတဝန်ကျောင်းနဲ့ပုပ္ဖာယုံကျောင်းကိုတလှည့်စီသတင်းသုံးပြီးတော့နှစ်ပေါင်းအစိတ်လောက်သတင်းသုံးခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုငွေကြေးတနမြောင်များစွာအကုန်ကြခံပြီးတော့ဆောင်းလို့လှူဒါန်းတာဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဟိမန္တတောင်ချေကတိဘောနိုင်ငံသားပေါ့နော်။ကနေခေတိဘောနိုင်ငံတက်ကတိုင်းကတက်ကတိုင်းသားကိုသာတိဒေသနဲ့လည်းဤတယ်လို့ပြောရမှာတာဝတိယသာတိဒေသနဲ့ဤတယ်ရာဇဂျိုတို့ဒီမကရတိုင်းတို့ဆိုတော့ဝေးလံတဲ့ဒေသတောရိပ်တောင်ဆောင်နဲ့ဟိမွန်တာတောင်ချီမှာအင်းမြတဲ့အရာဒေသဖြစ်တဲ့တာဝတိတို့အဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကြာရှည်စွာသတင်းသုံးတာဒါတွေကြောင့်လားလို့ဆိုတော့ဒီလိုတော့မဟုတ်အနာရဘိန်တို့ဟာရှေးရရရသာသနာတော်ဘုအခုလို့စွန့်ကြေးပိတ်ကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နာရဝိန်တိရဲ့ဇာလန်ကတော့ပိဋကတ်ထဲမှာသူ့နာမည်ဟာဟိုနေရာဒီနေရာပြည့်နေအောင်ပါသူ့ဘဝစัจចောင်းလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူဟာငယ်မီးကသူတတ္တအလူတန်းဝါဒနာပါလို့အနာထပိဏိကဆိုတဲ့နာမည်ရတယ်။ရာဇဂျိုတတိယနှမဖြစ်တဲ့ပုံညာဒီပုံညာလက္ခဏာဒီဝီနဲ့အင်းအောင်ပြုတယ်။သမီး3ယောက်သား2ယောက်ထွန်းကားတယ်။အနာရဝိတတိယအချီးဆုံးသမီးကမဟာသူဘတ္တာလို့ခေါ်တယ်။သမီးတွေကအားလုံးလိမ္မာကြတယ်။နာရဝိန်တိကြီးကအလှူတန်းလွန်ဝပါဝါဒရာပါတိအတွက်ကြောင့်။ဝေယဝိဆရတွေအားလုံးသမီးတွေကတောင်းအောင်ယူပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြတယ်။မဟာသုဘတာအိမ်အောင်ကြသွားတဲ့အခါကျတော့သမီးလက်ဆုလက်သုဘတာကတောင်းအောင်ယူပြီးတော့တစ်ခါလှုပ်တယ်။တစ်ခါသမီးလက်ဆုလက်သုဘတာအိမ်အောင်ကြသွားတဲ့အခါကျတော့အငယ်ဆုံးသမီးလေးသူမနာဒေဝီတဲ့။သူ့အဖိုးရဲ့နာမည်ကိုယူထားတာ။သူ့အဖိုးကသူမနာတတိအဖိုးရဲ့နာမည်နဲ့သုဝနာဒေဝီဆိုတဲ့ဒီကလေးမလေးကတော့အိမ်တော်မပြုတ်မီငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာပဲကွယ်လွန်နေဆာရောက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့လို့သူကဓမ္မအတိနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတရားရုရတဲ့အခါမှာသူကတက္ကရာကံထီအောင်ဖြစ်သွားတယ်။သူ့အဖေနဲ့သူ့အမတွေကတတ်တော့မဖြစ်တဲ့သူကတကယ်ရကံထီအောင်ရောက်သွားတယ်။ရှောင်းတခင်ဖြစ်လာတဲ့ယောဂဝေဒနာနဲ့တရက်မှာသူကြီးကျယ်နေမကောင်းဖြစ်တော့အနာရောဂီတတိကြီးကလည်းအိမ်ကရတယ်မရှိဘူး။ဟိုလူကဖိတ်ဒီလူကဖိတ်နဲ့လူမှုရေးတွေများတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုလူသီးများတဲ့ပုံပေါ်လေး။သူလာမှခုံရှိတယ်လို့ထင်ကြတော့အလှူဒန်းပွဲမှန်တယ်ရနာရောဂီကိုဖိတ်ကြတယ်။သူကလည်းသွားတယ်၊ကူညီတယ်၊ပေးတယ်အိမ်ကိုအိမ်ကအလူတန်းတွေကိုသမီးလေးနဲ့ပြစ်ထားအော်သမီးလေးရဲ့နေမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူ့ဖေကိုတွေးချင်တာခေါ်အပြေးလွှားပြန်လာပြီးတော့သမီးဘယ်နဲ့နေသေးလို့နေကောင်းလားဆိုတက်တာရလားလို့ဆိုတက်တာပါတဲ့မောင်မောင်လေးလို့ခေါ်လိုက်တယ်တော့တက်တာပါတဲ့မောင်လေးလို့ဆိုနာရင်တတိယဟဲ့ငါသမီးကငါမောင်လေးသူရောင်ရမ်းပြီးပြောတယ်ထမင်းသမီးရောင်ရမ်းတာလားဆိုမရောင်ရမ်းပါဘူးတဲ့တမင်းခေါ်တော့ပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုစကားပြောရင်းကနေပြီးသူမျက်စိရောက်မှာပဲဆုံးသွားတယ်ဒီကလေးကအဲ့ဒါနဲ့သူယူကြုံမရစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော် သူ့စိတ်ထဲမှာသူ့သမီးလေးဟာသူ့ကိုရောင်ရမ်းပြီးတော့မောင်လေးခေါ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့သမီးတော့ဘွာကူကောင်းမှမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့စိတ်ချင်းရဲ့ပြီးမြတ်စွာဘုရားစီတတ်လျှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်အေးသူ့အနာဒေဝီကတက္ကရာကံအဆင့်ရောက်နေပြီတထေးကြီးကသောတပန်ဆိုတော့ဓမ္မအဆင့်အားဖြင့်သူကချီးနေတယ်ပေါ့အမဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့သူကမောင်လေးလို့ခေါ်တာပါအမှန်ကတော့သင်္ကန်းစာပေးသွားတာပေါ့နော်သူကတရားအသိမှသူကပို့ပြီးတော့ချီးပါတယ်အသက်အရွယ်ငယ်ပေမဲ့လို့တရားအသိမှသူကမြင့်တယ်ဆိုတာကိုသူ့အဖေကတစ်ဖက်လက်နဲ့ထုတ်ပြောသွားတာပေါ့နော်သူတကယ်ကံဖြစ်နေပြီဆိုတော့မပြောဘဲနဲ့သူ့အဖေဝမ်းသာရအောင်တစ်ဖက်လက်နဲ့ပြောသွားတာအဲ့ဒီကြတော့မှဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့သူဟာကျင့်တာအရတော့သမီး၃ယောက်ရဲ့နာမည်ကိုအဲ့လိုဖော်ပြထားတာတွေ့တယ်။သမီး၃ယောက်ကလည်းလိမ္မာကြတယ်။နောက်တစ်ခါသားကိုဖော်ပြထားတာတော့သားက၂ယောက်။ဘသူကကြီးတယ်ဘီဝငယ်တယ်ဆိုတာတော့မသိဘူး။ဒီတယောက်ကကာလတဲ့တယောက်ကတတ္ထလို့ခေါ်တယ်။သားသမီး၂ယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာတတ္ထဆိုတဲ့ကလေးကတော့နာမည်နဲ့လိုက်တယ်ငယ်ငယ်လေးတွေကသူကတရားတရားကောင်းပြီအရင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဘာတွေးလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အနာရဝိန်တထေးရဲ့ညီအချင်းကသူ့ဘုဒ္ဓိအဲ့ဒီသူ့ဘုဒ္ဓိကဇေရွန်ကျောင်းရည်စက်ချပွဲမှာအနာရဝိန်တထေးညီကသင်္ကန်းဝတ်သွားတယ်ရဟန်းဖြစ်သွားတယ်ရဟန်းဖြစ်တာမှဣတရေဘွေတို့နှစ်ခုနဲ့ထင်ရှားတဲ့သူ့ဘုဒ္ဓိမထေဆိုတာဖြစ်တယ်။ဒါအနာရဝိန်တထေရဲ့ညီအရင်ပဲ။အဲ့ဒီသူ့ဘုဒ္ဓိစီမှာသူ့ဘုဒ္ဓိမထေစီမှာအနာရဝိန်တထေရဲ့တားတယောက်ဖြစ်တဲ့တတ္တကသင်္ကန်းဝတ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့တတ္တတုတ်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့။အင်္ဂုတ္တရဲ့မှာဒါအနာရဝိန်တထေရဲ့တတ္တရဲ့အကြောင်းကိုရေးထားတဲ့တုတ်လေး။တတ္တလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းတရားတရားရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားမှာလျှောက်တဲ့အကြောင်းလေးပါတယ်။တားတယောက်ကတော့ကာလလို့ခေါ်တယ်။ကာလကလငယ်နဲ့ရေးလို့ရှိရင်အချိန်လို့ပြောလို့ရတယ်။လာကြီးနဲ့ရေးရင်တော့အမဲအနဲ့ပေါ့နော်။ကာလရေးတဲ့အခါမှာလာကြီးနဲ့ဆိုရင်မဲတယ်နဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။ဒီမှာတော့လငယ်နဲ့ပဲရေးတယ်ကာလဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အချိန်ခါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရ။အဲ့ဒီကာလကြတော့မိဘတွေကကောင်းတော့တရားတရားအားနေတယ်အဲ့ဒီကလေးကအိမ်ကိုတန်ခါတွေဆွမ်းခံကြွဆွမ်းသာကြွလာလို့ရှိရင်ရှောင်းတိန်သွားတယ်ဝေယဥစ္စာလည်းမလုပ်ချင်အဲ့ခေတ်ကလည်းရှိတာနော်အကြောင်းပြပြီးရှောင်းထွက်သွားတယ်အဲ့တော့နာရိုင်းတထေးကသူ့သားလေးဒီလိုနေလို့ရှိရင်ပြင်တော့ဘဝကူကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဒီသားလေးလိမ္မာအောင်သူဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲလို့စဉ်းစားတော့လောကမှာပတ်ဆက်မလို့ခြင်းတဲ့လူဆိုတာမရှိဘူးဝိကြေတနာနဲ့သူကောင်းရပုံရောက်အောင်ငါသိဆောင်ဖြာရောက်မှာပဲကဲငါသားမင်းဒီနေ့ကြောင်းသွားဥပုသ်ဆောင်လိုက်ပတ်ဆက်တရားပေးမယ်ဝိတရားပေးမယ်ဆိုပြီးလွတ်သွားတယ်အဆန်ပဆန်လိုချင်တော့သွားတယ်နော်သွားပြီးဥပုသ်ဆောင်တနည်းအောင်ပိတ်အိပ်ပြီးပြန်လာတယ်အင်းရောက်တဲ့အခါပဆန်တောင်းနောက်ရက်လည်းပဲအဲ့လိုပဲပဆန်ပြီးမှသွားတယ်နောက်ကြတော့သူ့အလိုလျောက်ကောင်းမလာတဲ့အခါကြတော့ဝိจิตနာထတ်တူပြီးတော့ငါသားတည်တဲ့အခါဘုရားစီကတရားတော်ကိုမှတ်မိအောင်နာခဲ့လို့အဲ့ကြရင်အမေငါပဆန်ပြီးမယ်ဆိုအဲ့လိုလှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတရားဟောတယ်ဆိုတာအိမ်ကိုပြန်ပြောပြအောင်မှာဆိုတော့သူဒီခါဒီရက်တော့တရားတော်နာရတယ်။နာပြီးဘုရားဟောသမျှကိုသူမှတ်မိဖို့ကြိုးစားတယ်။ကြိုးစားရင်ကြိုးစားရင်အာယုံစိုက်နိုင်ရနေပြီးတော့သူဟာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့သူလည်းသောတပန်ဖြစ်သွားတယ်။နော်တရားသိသွားတယ်။သိသွားတဲ့အခါကျတော့သူဟာပိုက်ဆံငွေကြေးတနာအတွက်ဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတာလူသိမှကြောက်တယ်စိုးတယ်အဲ့ကြတော့ရှက်တယ်ပေါ့

0: နာရဝိသတိကလည်းဒီကောင်ပတ်ဆက်မရရင်လောက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုပတ်ဆက်တော့ကိုသိချရှူထားပြီးတော့ပတ်ဆက်ပေးအင်္ဂါရီရှိကိုတမင်ပတ်ဆက်ပေးတော့ဟိုကအဲ့ကျတော့ခေါင်းရမ်းနေမယူဘူးနော်ပတ်ဆက်မလို့ခြင်းတော့အဲ့ကျအဲ့တော့သူ့ဖိုးကတရားထူးတရားမြတ်ရသွားတော့ငွေကြီးပေါ်မှာမမောမှုမရှိတော့ဘူးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီသောတပတိမေတ္တာတပါတိဖိုးလို့ဆိုရဲဒီတရားတို့တရားမြတ်ကသူ့အတွက်စัจเจဝရိမင်းဖြစ်ရတာလေပူတံမိုးရှိတယ်။နတ်ပြည့်ရောတာလေပူတံမိုးရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီငွေလောက်တော့သူကပဲမဲ့တော့မရောတရားအတိသွားတဲ့အခါမှာဒါတွေကိုမမဲ့မောတော့ဘူးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။အဲ့ဒါသူ့သားတူကဖာသာတရားနဲ့ကင်းကွာလို့အရဝိတ္ထေရတိလို့ဆုံးပါနာရဝိသတိကဘာသာတရားကိုသူကိုယ်တိုင်နဲ့ကိုင်းဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးသူကမိသားစုသူတွေအကုန်လုံးဥပုနေဆိုရင်ဥပုဆောင်ကြတယ်ကလေးပေါက်ဆက်လေးတွေတောင်းမှာပဲမနေ့ပိုင်းမှာဝါအောင်ကျွေးပြီးတော့နေ့တဲ့ပိုင်းကျတော့စတုပ္ပတုလေးပါလေးလှုပ်ထားကလေးတွေစားလို့ရှိရင်စတုပ္ပတုလေးခွန်ပြီးတော့ဥပုဆောင်ခိုင်းတာအလုံးသူကလူတွေအကုန်ဥပုဆောင်ခိုင်းဥပုနေတိုင်းအဲ့တိုင်းပြီးတော့တရားစာလေးကျက်ရတယ်အဲ့ဒါမဲ့စာထဲမှာဖော်ပြထားတော့ဘာတရားကျက်ရလဲတော့ဆိုစာမင်းမွေးခြင်းခြေသက်လက်သက်သွားအေးအသားအကျော်အယိုးချင်းစီအညွတ်ဆိုရဲခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့32ခုတ္တတရွတ်ပွားဖို့အတွက်အဲ့ဒါကျက်သူကကလေးလေးအကုန်ရဒါလည်းအတူယူစရာကောင်းတယ်နော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေဟာတခုမှနှစ်သက်ပြန်လို့ဆရာမကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုယ်ကိုတက်မဲ့ခြင်းဆိုတဲ့တဏှာရာဂတွေပယ်ခွာဖို့အတွက်32ခေါဋ္ဌာသာဂရတတိကမ္မထံကိုလေ့လာတဲ့သဘောနဲ့ဆံမင်းမွေးခြင်းခြေသက်လက်သက်သွားရင်ငယ်ငယ်တုန်းကဘုန်းကြီးတို့လည်းဆိုရတယ်ဆံပင်သည်ခွေးနဲ့မွေးနဲ့တူသည်ဖြစ်၍ဆက်ဆုပ်ရွှန်ရှားပွဲကောင်းကောင်းလေစွာတကားအာရှလူတွေရဲ့ဆံမင်းကတော့အ내ဆိုတော့ခွေးနဲ့မွေးနဲ့တူတယ်ဟိုနောက်ကနေကြောင်ကြောင်လူကများတွေကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတော့မသိဘူးအာရှကတပင်းနေရတော့အနဲ့တွေဆိုတော့ဆံမင်းကြီးခွေးနဲ့မွေးနဲ့တူသည်ဖြစ်ပြီးဆက်ဆုပ်ရွှရှားဝယ်ကောင်းပါလေ။ရွှေရောင်တပင်းတို့ငွေရောင်ဆိုရင်တို့ကြတော့တမျိုးပြောလိုက်မယ်ထင်တယ်နော်။သို့တော်ဆိုရင်ဟာကောင်းမွန်မှနေတော့နှစ်သက်ဆရာလို့လို့ထင်ကြတယ်။ထမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့မှဆပင်းမြည်လေးပါလာလို့ရှိရင်ယွံ့ညားတယ်လေအဲ့ကြတော့ကောင်းမွန်မှရှိနေတော့ယွံ့အဲ့နေရာပြောင်းသွားလို့ရှိရင်ဒါတွေကယွန်းစရာလေးကြီးပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုတရားသဘောအနေနဲ့ချိန်ခိုင်းတာပါပဲ။တတမှုတွေရောပန်းအောင်လုပ်တဲ့နည်းပေါ့။အဲ့တော့အဖြစ်ဖြစ်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်။သူ့အိမ်မှာခါးစားနဲ့လာပြီးတော့လုပ်တဲ့လူတွေလက်ကမဟုတ်ဘူးနေစားပေါ့။ခုခေတ်လို့ဆိုရင်နေစားခိုက်တယ်ပေါ့။အဲ့လူတယောက်ကလက်ထွန်စရာကိစ္စရှိလို့သူကနာရဝိသတိရဲ့လက်ကိုလေစားလာထုံးတယ်အလောက်ကိုင်မရှိလို့နာရဝိသတိကခံလိုက်တယ်သို့သော် तू ကလူသစ်ဆိုတော့အဲ့ရဲ့ထုံးတန်းစင်လားမသိဘူးဥပုံနေလက်ပြင်ကဥပုံနေဆိုတာလေသူ့ကိုမပြောလိုက်ကြအောင်မပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီဥပုံနေမှာ तू ကစောစောစီစီနွားတွေထုံးနေယူပြီးတော့လဲသွားထုံးတယ်သူ့ကိုဘယ်သူမှမပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနေကမနေ့ပိုင်းနေသမင်းဟင်းချက်တယ်ညနေမှမချက်တော့အားလုံးဟောဘုဆောင်ညာသူပြန်လာတဲ့အခါကျတော့လူရယာအကုန်တိတ်ဆိတ်ပြီးတော့သူ့အတွက်တော့သမင်းလေးချက်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီဘယ်သူမှမပြောတော့သူတယောက်တည်းဥပုမရဂျန်တဲ့လူရယာဥပုရတာအဲ့သူကရှက်တာပေါ့နော်ဂျန်တဲ့လူတွေဥပုရရတဲ့နဲ့သူမရဘူးဆိုသူရှက်တယ်ရှက်တော့ခုချိန်ဥပုဆောင်လို့ရအောင်မလားပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တထေးကြီးသွားမေးကြည့်ပေါ့ဆိုပြီးဒါတော့တထေးကိုမေးတဲ့အခါကျတော့အေးခုချိန်မှာဥပုသ်ဆိုရင်တော့မင်းလက်ချက်ဝဲဥပုတ်တော့ရတာပေါ့ကွာလို့ပြောတာဒါဆိုရင် तू ဥပုတ်ဆောင်မယ် तू ထမင်းမစားတော့ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာနေ့လယ်လှုပ်ပင်မအောင်လှုပ်ထားပြီးတော့ညနေစာတော့မစားတော့ဝင်နေစိတ်ကထက်ထက်တန်တန်နဲ့ तू ဥပုတ်ဆောင်လိုက်နေ့ကလည်းပင်ပင်ပမန်လှုပ်ထားတယ်အစာအာဟာရလည်းမရှိဘူးရကြတော့လေးနာထပြီး လေနာထတော့မခံမရနိုင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအနာရဝိတတိကစတုပ္ပုလို့ပါတော့သူ့ကိုကျွေးတာကျွေးတော့တတိမင်းကြီးရောဒါစားသလားဆိုတော့ငါတို့ကတော့ပါမမရှိယောဂမရှိတော့မစားဘူးမင်းတော့ယောဂရှိရင်တော့စားလို့ရတယ်လို့ဆိုတော့တတိမင်းကြီးတို့တောင်မှဥပုပ်တရလုံးစောင့်တာကျွန်တော်ကတဝက်တင်စောင့်တာဒါစားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဥပုပ်ကတတ်မိုးယော့သွားလိမ့်မယ်မစားဘူးဆိုပြီးတော့ပေးနေတယ်အဲ့ဒီအနေပြီးကံမကောင်းအကြောင်းမလှချတော့ဒုက္ခမရမနေ့လင်အားကြီးချိန်လောက်ပါတိဆုံးသွားအဲ့လိုတိဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုရှုကစိုးနဲ့တော့ဖြစ်တယ်တော့သူလုံးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနေထွက်လေးဦးဆောင်လိုက်တာရှုကစိုးနဲ့တော့ဖြစ်တယ်သူ့အကြောင်းဘယ်လိုပေါ်လာတော့ဆိုရင်ကောသမီပြည့်ကောသမီပြည့်ဘက်ကိုဟိမွန်တာရယသိတွေကဆင်းဆင်းလာတတ်တယ်တခါတော့ယသိ900ဟာဟိမွန်တာတောင်တန်းကဆင်းလာပြီးတော့အဲ့ဒီညောင်မင်းကြီးရောအနာရဝိသတိရဲ့အလုသမားရုပ်ကစိုးဖြစ်နေတဲ့ညောင်မင်းကြီးအောက်မှာဝင်နာကြတာနားတော့မောမောပန်းပန်းနဲ့ပေါ့လေရှည်ကလည်းတောင်းဆရာမရှိဘူးရှည်လည်းစားတယ်တစ်ပင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီတစ်ပင်ကြီးကလည်းအရေးအော်သာကောင်းလိုက်တာတကိုးကြီးတဲ့နှက်တော့ရှိမှာပဲငါတို့ရေလေးတစ်ခွက်တောင်းအောင်ကောင်းမှာပဲလို့ဆိုအဲ့တစ်ပင်ကနေပြီးတော့သူတို့ရေဒီလာပြီးတော့ပြီးတယ်တော်ရည်ရရရှုကစိုးနဲ့ကြည့်ရရှည်ရပြီဟာဟန်ကြတယ်ရေတော့ရပြီဆုံးမြတ်ကဲ့ရင်တော့ပို့ကောင်းပါပဲလို့ဆိုရဲခါမှာသူဆုံးနေကတ်တယ်အဲ့ဒါရှုကစိုးနဲ့ကဆုံးကတ်တယ်အဲ့တော့လိုချင်တာပြောလိုက်တာနဲ့ပဲချက်ချင်းလုတ်ပြီးနိုင်တော့ရသေတွေကအံ့ဩတော့ပေါ့လေတခါကြီးဘာကုသိုလ်များလုတ်ခဲ့တာတော့ဆိုတော့သူကရှက်တယ်မပြောဘူးမပြောချင်ရှင်ပြားတော့မသိချင်ပါနဲ့တပြီတော့ကုသိုလ်မဟုတ်ပါဘူးတခါကြီးလုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်လေးပြောပြသမ်းပါစားတပြီတော့ဘာကုသိုလ်မှမမေ့ရမဟုတ်ဘူးလောကမှာဖျားပွင့်နေတယ်အဲဖျားရဲ့အကြောင်းတကတော်ဒီမျိုးကနာရဝိန်တည်းရဲ့အိမ်မှာသူကနေစာနဲ့လှုပ်လှုပ်တာတရက်တော့အဲ့တော့သူမသိလိုက်လို့နေပြီဥပုံမဆောင်နိုင်တာကိုတညတာသူဥပုံဆောင်လိုက်တယ်ဥပုံဆောင်လိုက်တဲ့အခါသူယောဂအခန်းရှိတော့အဲ့ဒီအစာမရှိတော့သူသိဆုံးခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်လေးကြောင့်သူဒီမှာရောက်လာတယ်တော့သူလိုချင်တာပေးနိုင်တဲ့ဘုံတစ်ခုနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒီကုသိုလ်ဥပုံဆောင်ခြင်းရဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်မလို့သူတရားလေးရတယ်ဆိုတာကိုပြောလိုက်တော့နေပါဦးဖျားပွင့်တယ်လို့ပြောသလားဟုတ်ပါတယ်ပြောပါအော်ယေတည်ကြီးတဲ့ထူးထူးခြားခြားဖြစ်သွားရင်ဝန္တာအာရဖြစ်ပြီကောသမီတောင်ကြာရှည်မနေတော့ပဲနဲ့တာဝတိဘက်ကိုတောင်ချောတန်းတော့ကြဖះကိုတွေးချင်ကြအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားရှိတယ်လို့ညွှန်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းတော့ကြတယ်သူတို့ဖះနဲ့တွေ့တဲ့အခါသူတို့လည်းပဲတရားဥရပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်ကိုခံယူလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီပုံလည်းပြောနော်အဲ့တော့နာရဝိန်တတိယဘာသာသာသနာအတွက်ရားစွာဟိုအထောက်အကူတွေပြုခဲ့တယ်။သူ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတုတ်တန်တွေတော်တော်များများရှိတယ်။သူကအထူးအဖြစ်တော့အလူတန်းအလုံးဝါသနာပါတယ်။နေ့စဉ်နဲ့အမျှအလူတန်းဘက်ကိုများတယ်။သို့သောတရားဓမ္မဘက်ကလည်းပဲသူကတောတပန်ဆိုတော့တရားရဲ့အတိအရတော့မတည်ဘူးပေါ့။သူတရားတရားကောင်းတယ်လို့သူမျိုးသမီးရဒီပုံညာလက္ခဏာတွေကြီးရလဲတရားတရားကောင်းတယ်ဒီကမကြီးနာမည်အသိမပေါ်ဘူးเนาะအသိတော့မသိတဲ့လူတွေများတယ်အနာထပိဏိကနဲ့ပုံညာလက္ခဏာတွေကြီးပုံညာလက္ခဏာတွေကြီးရလဲတတိသမီးဘွားဆိုတော့သူလည်းတရားတရားကောင်းတယ်သူ့အကြောင်းလေးကိုရေးထားတော့ဇတ်28တယ်သူ့လက်သားဆိုတဲ့ဇတ်မှာဆိုရင်သူကဘလို့တရားတရားကောင်းတော့ဆိုသူဝတ်ဆင်ထားတဲ့တန်ကြီးတသိန်းတန်နဲ့လက်ဝတ်တန်းစာကိုသူစိတ်ခိုင်းနေတဲ့သူနဲ့ယဉ်ကြီးတဲ့ကျွန်းမကတောင်းတယ်တောင်းတဲ့ကပေးလိုက်တယ်သူဖြုတ်ပြီးပေးလိုက်တာချက်ချင်းနော်တလုံးတန်ဖို့ကြည့်တာပဲလို့ပေးအဲ့ဇလန်လေးရှိတာရှိအဲ့ဒီကျွန်းမအမြဲတမ်းတန်ဖို့ကြည့်တဲ့လက်ဝတ်တန်းစာကြီးကို ခုဆင်ထားတဲ့အခါမှာမြင်တဲ့လူကအထူးသဖြင့်ပေါ့အကြံရှိတဲ့အယက်သမားတယောက်ကအဲ့ပစ္စည်းကိုလိုချင်တာလိုချင်တော့အဲ့ကြုံမနဲ့ရင်းနှီးအောင်ခင်မအောင်သူစူးစမ်းတယ်နောက်ဆုံးမှာအကြုံမနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြစ်လာပြီးတော့သူခေါ်တဲ့နေရာလိုက်လာလို့ရှင်တက်ပြီးဒီပစ္စည်းယူမှာအကြံကအဲ့ဒီကြုံမကလည်းပါတယ်ကဲပါတယ်ဒီကောင်ငါ့ကိုသွေးဆောင်ချရောက်ပြီးတော့ငါပစ္စည်းလိုချင်လို့လှုပ်ထားဆိုတာသူကသိပြီးတော့သူကပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုစိတ်ညင်ရခေါ်တဲ့အခါမှာလိုက်သွားပြီးသူငါ့ကိုပစ္စည်းလိုချင်လို့ဒီဘက်ကိုခေါ်လာတာဖြစ်မယ်အဲ့တော့သူတည်းကအကြံဦးအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးငါရေတောက်ချင်တယ်ရေတွင်းနာသွားပြီးရေလေးခတ်ပေးပါအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ရေတွင်းရှိတဲ့အစီသွားကြတယ်ဟိုကောင်ကရေခတ်ခိုင်းတယ်ရေတွင်းငုံကြည့်ပြီးခတ်နေတော့နောက်ကနေပြီးတော့မပြီးရေတွင်းနဲ့တွန်းချပလိုက်တာတလောင်းနဲ့ပေးမှမဟုတ်ဘူးဆိုရယ်ပွားကြောက်ခဲတွေနဲ့ထုတ်လိုက်တယ်ကောင်အဲ့လိုလှုပ်ပြီးသူကအကြံပိုင်ပြီးတော့ဒီလိုလှုပ်တဲ့ဇာလန်းလေးဟာအဲ့ဒီဇာထဲမှာမှတ်သားထားတာရှိတယ်သူလကဇာဆိုတာရှိတယ်သူကအကြံပိုင်လို့သူ့အတ္တမခံရပဲနဲ့သူ့အတ္တမဲ့လူကိုသူကတတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတခုနောက်ပုံညာလက္ခဏဒေဝီအကြောင်းနောက်ဆက်တဲ့ဇာကတော့သီရိဇာဆိုတာပါရှိတယ်နာရဝိတ္ထေကြီးကဆင်းရဲသွားပြီးတော့ငွေကြေးတနာတွေပြန်ပြီးတော့ပြည့်စုံလာတယ်ငွေကြေးတနာတွေပြန်ပြီးတော့ချမ်းသာလာချမ်းသာလာတော့လူတွေကလည်းဒါသူစီမှာအဆောင်ကောင်းရှိလိမ့်မယ်ပေါ့ငွေကြေးတနာပြန်ချမ်းသာလာကျက်တည်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကျက်တည်ကိုစုံမဲ့တဲ့ပုံနာကြီးကနာရဝိတ္ထေအိမ်ကကျက်တည်ဘယ်မှာရှိသလဲဆိုတော့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ကျက်ဖကြီးရဲ့အမောက်မှာအဲ့ချိန်မှာကျက်သည်ရှိတယ်ဆိုသူကအဲ့ဒီကျက်ဖကြီးကိုတောင်းတာရှေးခေတ်ကနိုင်မရှိတော့ကျက်တော်မှန်နဲ့လောက်ကြတာနော်အချိန်သတ်မှတ်ကြအကျက်ဖကြီးတောင်းတော့ပြေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီတည်းအကျက်ဖအမောက်မှာရှိတဲ့ကျက်သည်ကတထေးကြီးရဲ့ဗရမယားကိုပြောင်းသွားတယ်ကျက်အမောက်မှာကျက်သည်ကမရှိပြန်မရှိတော့ပုံနာကြီးကကျက်တည်းကပြောင်းသွားပြန်ပြီပရမယဘောရောက်သွားပြီဆိုအဲ့ဒီပရမယတောင်းပြန်တောင်းတော့တထည်ကြီးပေးလိုက်တာပဲပရမယလဲပေးလိုက်တော့ပရမယမှာရှိတဲ့ကျက်တည်းကပဲသွားတော့တထည်ကြီးကိုင်းတဲ့ဒုက္ခောက်ပေါ်ပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခောက်ကိုတခါတောင်းပြန်တောင်းတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခောက်ကကျက်တည်းကပဲရောက်သွားတော့ဆိုပုံညာလက္ခဏာဒေဝီဆိုတဲ့တထည်ကတော်ကြီးစီရောက်သွားတယ်ကျက်တည်းကသူကจิตติကိုဘယ်လိုမြင်နေတော့မသိဘူးအจิตติရှာတဲ့ပုံနာအဲ့လိုမြင်ဟာတတိယတော့ရည်စီရောက်သွားပြီဆိုတော့တောင်းလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးလေဒါတောင်းလို့ရမဲ့ပစ္စည်းမှမဟုတ်တာဘူးအဲ့ဒီမှာပုံနာကြီးကသူတောင်းတဲ့အကြောင်းတွေအကုန်လုံးဖွင့်ပြီးတော့ပြောတာသူจิตติလိုချင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါနဲ့ဒီပုံနာကြီးကိုဖျားစီခေါ်သွားပြီจิตติဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုခေါ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကုသိုလ်ရှိရင်จิตติရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရသဗျာဟောတာအဲ့ဒါတိရိစာဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဇန်နစကြောင့်ဒီတထေးကြီးရဲ့တထေးကတော်ပုံညာလက္ခဏာဒေဝီအကြောင်းကိုသိရတယ်သူလည်းသရတရားကောင်းတယ်အနှမျောမရှိဘူးသို့တော့ဇေရွန်အကြောင်းကြီးကိုဆောင်းလုပ်တဲ့အခါမှာသူ့နာမည်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းမခံရတာတော့တထေးကြီးရဲ့ဒီဆန်းဆောင်မှုကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့နာမည်ပေးတာဖြစ်ပါပမာပြေမှာလည်းရှိပါတယ်တက္ကမကြီးတွေနာမည်သာရှိပြီတက္ကကြီးမြုပ်နေတာလည်းရှိတယ်တက္ကကြီးရဲ့နာမည်ပေါ်ပြီးတက္ကမကြီးမြုပ်နေတာလည်းရှိတတ်ပါတယ်ဓမ္မမျိုးတွေကအဲ့တော့နာရဝိသတိရဲ့အကြောင်းတွေကမြောင်များစွာပါရှိတယ်ခြုံငုံပြီးတော့ဟောပြီးနောက်ဆုံးအချိန်မှာအနာရဝိသတိကြီးကိုစစ်သားရိဗုဒ္ဓရာကိုယ်တိုင်ကြွားပြီးတော့နောက်ဆုံးအချိန်မှာတရားဟောခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုအနာရဝိအနာထပိဏီကောဝါဒသုတ်တံဆိုပြီးတော့တတ်တတ်ဟောတာလားရှိတယ်။အဲ့ဒီသုတ်တံကိုနာယူပြီးတော့အနာရဝိတထေကြီးဟာဘဝအဆုံးသတ်သွားတယ်။တည်တဲ့အခါကျတော့တုတ်တိတ္တနတ်ပြည်မှာတတ်သွားဖြစ်တယ်။န နတ်သားဘုရားနဲ့ဆုံးတဲ့ညမှာပဲမြတ်စွာဘုရားစီလာပြီးတော့ဣဒံဟိတံစေတဝနံဣတိတံကဝိတိနိတိဝိတံအာဟုတံဓမ္မရာဇေနပိဋိသင်္ဆန္ဒနမမမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကိုရိုင်းသရင်သုံးတန်ခါးလေးသရင်သုံးရာဖြစ်တဲ့ဒီစေတော်အကြောင်းကြီးဟာသူ့အတွက်ပိဋိဖြစ်ရဆုံးမှာလို့လာလျှောက်တယ်ဆိုတာမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌပေါင်းတို့ထေရှားတိဗုဒ္ဓဥပဒကများတဲ့မှာအနာရဘိဆိုတာဘုရားဝတ္တဝိနည်းမသိသူမရှိတော့ထေရှားတဲ့စေတော်အကြောင်းတကားကြီးဖြစ်လို့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇလန်းနေမြောင်များစွာရှိတော့လေအချင်းချုပ်ဒီကနေ့နာရဘိတရေရဲ့အကြောင်းကိုဟောကြားရတယ်မှတ်သားစရာလေးမှတ်သားလို့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာရဘိတရေကြီးသိရှိနားလည်သွားတဲ့တရားဓမ္မတွေလို့တွေ့တဲ့တွေလည်းသိရှိနားလည်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီတတိထားပြီးတော့ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်းသာသနာတော်နှစ်2558ခုနှစ်မြန်မာတက္ကရာ1385ခုနှစ်ကဆုံလာဇန်73ရက်နေ့ခရစ်တက္ကရာ2073ခုနှစ်မေလ22ရက်နေ့ဘုရားဟူးနေ့မှာစင်ကာပူနိုင်ငံမှာမွနိဘုရားဆိုဆာယတီဘုရားကရာဒုက္ခာရမအကြောင်းတိုက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးများကြီးမှုကျင်ပါပြုလုပ်အပ်တဲ့38ကျင်းမြောက်9ရက်နေ့တရားစခန်းပွားကနေ့ပရိသသမုပ္ပန်နဲ့သစ္စာတရားများဆက်လက်ပြီးတော့ဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပရိသသမုပ္ပန်တရားတော်မှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကတော်မြတ်ကြီးအဝိဇ္ဇာကနေပြီးတော့စရမရဏတရားအထိဟောကြားထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီတရားတွေကိုကြည်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာသစ္စာနှစ်ခုနဲ့တန်ត្រာကျင်းလည်နေပုံကိုသွားပြီးတော့တွေ့ပါတယ်ဒါကိုကြည်တော့အဖြစ်တန်ត្រာတစ်လျှောက်လုံးမှာဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေသစ္စာဘယ်နှပါးနဲ့နေကြရတော့ဒါကြောင့်မို့လဲမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမူလနဲ့ဘုရားသစ္စာနှစ်ခု၄ခုအလွာစသည်ဖြင့်ငါကလေးဆက်စုပ်တည်ကုန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်သစ္စာ၄ပါးရှိပေမဲ့လို့လည်းပဲလောလောဆယ်တော့သစ္စာလုံးတာသစ္စာလုံးတွေတာအမထုတ်နိုင်ကြသေးဘူးဆိုရင်မိမိအတွက်တော့သစ္စာနှစ်ပါးပဲရှိမှာပဲဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာနှစ်ပါးပဲရှိမှာပဲအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနှစ်ပါးကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်မေကသစ္စာလို့ခေါ်တဲ့ကျင့်စဉ်ကျင့်ရမှာပါမေကသစ္စာအကျင့်မပါဘဲနဲ့ဒီသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာမှာလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးเนาะအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကယနေ့ဝိပဿနာတရားအလုံးများအထုတ်နေကြခြင်းသည်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာမှာလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်အထုတ်နေကြတယ်လို့အဲ့ဒီလိုမှတ်ပေါ့เนาะတန်ត្រာမှလွတ်ဖို့ဒုက္ခသစ္စာမှာလွတ်ဖို့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်သရီသရမရဏဆိုတဲ့အိုနာသိမှလွတ်ဖို့ဝိပဿနာတရားအကျင့်တွေကြွကြွဆဆကြင်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မိမိတို့ယနေ့ကျင့်နေတဲ့အကျင့်ဟာတန်ត្រာမှထွံ့မြောက်ကြောင်းအကျင့်အိုနာသိမှလွတ်မြောက်ကြောင်းအကျင့်ချမ်းသာစေချမ်းသာမှရာကြောင်းအကျင့်ဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကတော်မြတ်ကြီးချမှတ်ထားတဲ့လမ်းစဉ်ကိုလက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးနေတဲ့အခြင်းဖြစ်တဲ့ ဒါကြောင့်မလို့တို့ဘောဓဘာသာဝင်ဖြစ်ကြသည့်အာရယောဇာဘောဓဘာသာကပေးတဲ့အဆင့်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီမဂ်ကင်ဆိုတဲ့အကျင့်ကိုကြိုကြိုစားစားနဲ့ကြည်ကြကြောက်ကိုအထောက်ကြမယ်လို့အဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့အချင်းရသလောက်ကြိုကြိုစားစားအထောက်ပေးကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုအထောက်ချင်တဲ့ပတ်သက်လို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကရောမြတ်ကြီးကအဓိပတိ၃ပါးဟောကြားပေးထားတယ်အတ္တဓိပတိလောကဓိပတိဓမ္မဓိပတိဆိုပြီးတော့ဓိပတိ၃ပါးဟောကြားပေးထားတယ်အတ္တဓိပတိဆိုတာကမိမိကိုယ်ကိုအကြည်မူထားတံမိုးထားပြီးတော့အာထုတ်ဖို့လောကဓိပတိဆိုတာကပအောင်ခြင်းကိုတံမိုးထားပြီးတော့အာထုတ်ဖို့ဓမ္မဓိပတိဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့တရားတော်တွေကိုတံမိုးထားပြီးတော့အာထုတ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1မိမိကိုယ်ကိုတံမိုးထားပြီးတော့အာထုတ်ကြရမယ်နော်ပါဠိလိုတော့အတ္တဓိပတိလို့ခေါ်တယ်မိမိကိုယ်ကိုဘယ်လိုတံမိုးထားရမလဲခဏိဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သားကောင်းသမီးကောင်းတပည့်ကောင်းတွေဖြစ်ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကရောမြတ်ကြီးသည်တကယ်သစ္စာတိသစ္စာညာအမှန်တရားကိုကိုယ်တိုင်လက်စုံလက်ကံယထားပြီးတော့လောကကြီးမှာထမြောက်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာစစ်ကိုရှာဖွေတွေ့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့တပည့်ကောင်းသားကောင်းသမီးကောင်းတွေဖြစ်ကြသည့်အလျော်စွာမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ဒီတရားအလို့တွေအားထုတ်နေကြတာပဲဖုရားရှင်ရဲ့သားကောင်းသမီးကောင်းပိသစွာဖုရားရှင်ရဲ့တပည့်ကောင်းပိသစွာအထုတ်နေကြတာပဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတံမိုးထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ဘောဓဘာသာဝင်ဖြစ်ပြီးတော့ဘောဓဘာသာကပြီးတဲ့အသည့်လက်မခံမှုဆိုရင်ဘောဓဘာသာကညွှန်ပြတဲ့အကျင့်ကိုမကျင့်ကြဘူးဆိုရင်ဘောဓဘာသာရဲ့သားကောင်းသမီးကောင်းတပည့်ကောင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်ယနေ့ဘောဓဘာသာအဖြစ်ကိုခံယူထားယုံသာမကဘောဓဘာသာကိုတာမကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကယုံသာမကဘောဓဘာသာရဲ့နှစ်သာရအဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရှာဖွေဖို့အတွက်ဘောဓဘာသာကညွှန်ပြတဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုကြိုကြိုစားစားနဲ့တို့ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်နေကြတာဖြစ်လို့ပေါ့ပေါ့တန်တန်နေလို့တော့မတော်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုတံမိုးထားပါနော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတံမိုးထားပါနရကနဘတ်နေလောကကြီးကိုတံမိုးထားပါလောကဓိပတိအခုခေါင်းတို့ပရိသတ်တွေကိုအစာအုပ်တို့အာဟာရတို့စသည်ဖြင့်လှူဒန်းနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာခေါင်းတို့ယောဂီတွေကိုတရားဓမ္မရစေခြင်းလို့တရားဓမ္မကြည်ချင်ချက်ကိုအထောက်စီခြင်းလို့စေရနာသုံးနာပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့လိုတန်းပေးနေကြတာသူတို့ကအဲ့ဒီလိုကြိုးကြိုးစားစားနဲ့အားတဲ့တဲ့ရောင်ငွေကုန်ကြည်ချခံပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးပါရဲ့နဲ့မိမိတို့ကပေါ့ပေါ့တန်တန်အထောက်နေကြမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့စေရနာကိုတန်မိုးထားရရောက်ပါမလားမရောက်ပါဘူးဒါလေးလည်းစဉ်းစားပေါ့နော်အလိုရှင်နှမကိုလည်းပါခြင်းပါမယ်ကိုလည်းပါပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလို့တဲ့လုပ်ငန်းအပေါ်မှာကိုကစေရနာနဲ့လုပ်ပေးပါရင်နဲ့ကိုစေရနာတန်ဖို့မထားဘူးဆိုရင်ဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးနော်ကိုချင်းစာကြည့်ပေါ့ဟာလားကိုကစေရနာထားပါရင်နဲ့မှကိုစေရနာကိုတန်ဖို့မထားဘူးဆိုရင်ကိုလည်းမကြိုက်ဘူးကိုမကြိုက်တယ်လို့သူတို့လည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်စေရနာကိုသူများကဓမ္မိုးထားရမှာဖြစ်တယ်လို့သူများရဲ့သူတို့ဘာရဲ့စေရနာကိုလည်းပဲကိုကဓမ္မိုးထားရမှာပဲ။ပအောင်ခြင်းကိုဓမ္မိုးထားရမယ်။လောကကိုဓမ္မိုးထားရမယ်။ သူတို့ရဲ့စေတနာကိုအတိမတ်ပြုရမယ်။ဒါကြောင့်ပေါ်ပေါ်တန်တန်အလုံးလုံးလို့တော်ပါမလား။လေးလေးနက်နက်စိတ်မွေးရမယ်နော်။လေးနက်တဲ့စိတ်မွေးပြီးတော့ပေါင်းခြင်းကိုတန်မိုးထားလောကကြီးကိုတန်မိုးထားလူချင်းများကိုတန်မိုးထား။ယနေ့ဒီတရားပွဲကြီးကိုကြက်ကြက်မတ်မတ်ကြီးကြက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးနေကြတဲ့မဟာမုဏိဗောဓိဆိုစာယတိဆရာတော်ဘုရားကြီးများရဲ့စေတနာကိုတန်မိုးထားနော်တရားဓမ္မတွေကိုတရားရစေခြင်းလို့အဖက်ဘက်ကအပင်မခံပြီးတော့စီစဉ်ပေးနေတာဆရာတော်ဘုရားများဥဆောင်လို့လည်းပဲဒီတရားပွဲကြီးဖြစ်တာပါပဲကိုဘသာကဥဆောင်လို့တော့ဒီလိုစုစည်းမှုမဖြစ်နိုင်ပါဘူးနော်ဆရာတော်ဘုရားများဥဆောင်ကြလို့ဒါလည်းရင်ဒီလိုစုစုစည်းစည်းနဲ့အာတတယပြိပိဆောင်ဆောင်ဖြစ်လာကြတာဖြစ်တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးများရဲ့စေတနာကိုလည်းပဲဘာလို့ရမလဲတံမို့ထားရမယ်လောကာဓိပတိလောကကိုတံမို့ထားဒီတဲ့တစင်းတက်ပြီးတော့ကြည်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးမှာနတ်တွေတရားရဲ့စိတ်ကြံကုန်သိကြတဲ့နတ်တွေရှိကြတယ်အဲ့ဒီနတ်တွေကဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားကောင်းသမီးကောင်းများဖြစ်ကြသည့်အားလျော်စွာတဏှာကနေပြီးတော့သူတို့ကြည်ကောင်းကြည်နေကြလိမ့်မယ်နော်တတော်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုနားကြားထားလို့တရားအသိသိနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေကိုလည်းပဲတဏှာကနေပြီးတော့ကြီးညိုနေကြပေလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုပြောရင်မှားပါမလားမှားပါဘူးမှားပါဘူးတဏှာကနေကြီးညိုကြကြီးညိုနေကြပါလိမ့်မယ်တဏှာကနေပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဒါတို့ခေါ်နေကြပါလိမ့်မယ်နော်ဒါကဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေကပေါ်ပေါ်ဒါနနေပြီးတော့အများမြင်မှာကြောင်ကြောင်လေးထိုင်တပင်ငုံကလေးထိုင်ပြီးတော့စိတ်တွေကဟိုတိတီတွေရောက်ရခတ်နေကြမယ်ဆိုရင်ဒုသားချင်းချင်းမသိပေမဲ့နတ်တွေကသိပါလိမ့်မယ်သိနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုသိလို့ရှိရင်ဟာဒီယောဂီကတော့တကယ်ကိုကြိုကြစားစားအထုတ်တာမှမဟုတ်ပဲဆိုပြီးတော့နတ်တွေရဲ့အကြည်ညိုပြတ်မှုမခံရဘူးလားခင်ဗျာအကျဉ်းချုပ်ပြတ်ရုံနဲ့မကဘူးသူတို့ရဲ့ကဲ့ရဲ့မှုလည်းပဲခံရပါလိမ့်မယ်အပြစ်တင်မှုလည်းပဲဒီလောက်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ဒီလောက်သစ္စာတရားတွေအစင်မှန်နာကြားခွင့်ရနေတဲ့အချိန်မျိုးမှတောင်မှဒီလိုလုပ်တယ်မလုပ်ကြဘူးဆိုပြီးတော့နတ်တွေကကဲ့ရဲ့ကြပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နတ်တွေရဲ့ကဲ့ရဲ့ခြင်းမှလုပ်ခင်းရအောင်နတ်တွေရဲ့ဝါမျောနုမောတာရုခေါ်ခြင်းကိုခံယူထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြရလေအောင်ကြည်ကျိုးစားစားနဲ့အမရုထိုက်ဖို့လားအထုတ်ထိုက်လားနောက်ကဏ္ဍဘာသုံးကပါလဲဓမ္မာဓိပတိတရားကိုကြည်မှုထားပြီးတော့တရားကိုတန်မှုထားပြီးတော့အထုတ်ရဒီတရားကိုမြတ်စွာဘုရားတခင်ကရောမြတ်ကြီးသိဖို့ဆိုတာကလေးသိခြင်းနဲ့ကဘာတသိပါရမီတွေဖြည့်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဘုရားမှာ6နှစ်တိုင်တိုင်ဒုက္ခရစရိယာကျင့်ပြီးတော့ဒီတရားကိုသိကြရတာလွယ်လွယ်နဲ့သိကြရတာမှမဟုတ်ဖက်ပဲเนาะလွယ်လွယ်နဲ့သိကြရတာမှမဟုတ်ဖက်ပဲအခုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတွေကလွယ်လွယ်နဲ့သိခွင့်ရနေတာဘုသူ့ရဲ့ဂျေဇုလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂျေဇုဘုရားရှင်ကတော်မြတ်ကြီးလေးသိခြင်းနဲ့ကဘာတသိရင်းခဲ့တဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကိုဝညာအဝရိယအားတွေနဲ့ယင်ခဲ့တဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဒီတရားကိုသိခွင့်ရတာလွယ်လင်းတယ်ကိုသိခွင့်ရတာနော်ဒီတရားကိုပေါ်ပေါ်တန်းတန်းသဘောထားလို့ဖြစ်ပါမလား
2: ဖြစ်ပါ
1: အင်မတတံမိုးရှိတဲ့ယရဏပစ္စည်းတခုအဖြစ်နဲ့သဘောထားပြီးတော့ဒီယရဏကိုစီရောက်လာတာပဲကံကောင်းလို့တို့စီရောက်လာတာပဲကံကောင်းလို့ဒီယရဏတွေတို့ဆင်းမြန်းခွင့်ရတာပဲလို့အဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်ပြီးတော့တရားကိုတံမိုးထားတရားကိုကြည်မှုပြုတ်ပြီးတော့ကြွကြွစားစားအားထုတ်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဒါကြောင့်ယနေ့အရိပတိသုံးပါးတက်ပြီးတော့ကြိုးစားနေတဲ့တရားဟာတန်ត្រာဝဒုက္ခမှကေတင်ပြီးတော့ဘယ်ကိုပို့ပေးမဲ့တရားလဲနိဗ္ဗာန်ကိုပို့ပေးမဲ့တရားเนาะနိဗ္ဗာန်ကိုပို့ပေးမဲ့တရားကောင်းပြီအဲ့ဒီတရားကိုဘုန်းကြီးပရိသတ်တွေကယနေ့ကြိုကြိုစားစားကြည်ကြံကြုတ်ကုတ်အထောက်ကြတော့မယ်ဆိုတော့ တရားအတိဆိုတာဟာတရားဆိုတာဟာနော်တရားအတိဆိုတာတရားကိုသိတဲ့အတိအဲ့ဒီမှာတရားဆိုတာဘာလဲဆိုရင်သဘာဝတရားလေးနော်တရားဆိုတာဘာလဲ
2: သဘာဝ
1: တရားလေးအခုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားတော်မှာဝိညာဏယောသလရဏဖသဝေဒနာဆိုပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်တွေမပြဘူးလားပြထားလား
2: ပ
1: ြထားတယ်เนาะစဝိုင်းထဲမှာကြည့်ပြီးတော့နားလေယုံနဲ့လိုရင်းမရောက်ဘူးလို့မှတ်ပါစဝိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဒီစာထဲမှာရှိတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်မလို့စာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဖိုင်းနံပရိသတ်တွေကသာသမုပ္ပသာသမုပ္ပပရိသာပရိသသမုပ္ပလောက်နေရင်ကျင့်တတ်နေလို့ရပါမလားမရပါဘူ
2: း
1: ဘာပရိသသမုပ္ပဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာလဲခန္ဓာပရိသသမုပ္ပဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ခန္ဓာတည်းကိုရောက်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်လားစာထဲမှာတင်သိယုံနဲ့တင်းတိမ်နေလို့ရပါမလားမရပါဘူ
2: း
1: ဘယ်တည်းရောက်အောင်လုပ်ရမှာလဲခန္ဓာရဲ့ရအောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်ရမလဲနာကတရားနာဉာဏ်ကခန္ဓာကိုလှဲ့နာကတရားနာတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုလှဲ့နိုင်ရင်လှဲ့မလှဲ့နိုင်ရင်လှဲ့နေတဲ့အချိန်မှာလှဲ့ပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့နာကတော့တရားမနာဘဲနဲ့တော့မဖြစ်ဘူးတရားတော့နာရမှာပဲတရားနာပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဉာဏ်ကဘယ်ကိုလှဲ့ပြရမှာလဲဉာဏ်ကခန္ဓာကိုလှည့်ရမယ်အဲဒီလိုခန္ဓာကိုလှည့်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်တော့ပဲစာထဲမှာပြထားပြထားမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုအမှန်တိုင်းသဘောပေါက်အောင်ကြိုးစားကြဖို့အသိမှန်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အသိမမှန်ဘူးဆိုရင်စာထဲမှာဘယ်တော့ပဲနားလဲနားလဲတရားနာလို့ဘယ်တော့ပဲနားလဲနားလဲအသိမမှန်မှုဆိုရင်ဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲဒိဋ္ဌိအမြင်မှားမှုတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်အသိမမှန်ရင်မြင်မှားမှုတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်စာရမလေးလာတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တရားနာလို့သိတဲ့အသိအဲ့ဒီတရားနာလို့သိတဲ့အသိနဲ့တင်တင်းတိမ်နေလို့မရပါဘူးခန္ဓာမှာသိတဲ့အသိဖြစ်အောင်လဲကြိုးစားကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီတော့ပရမအဆုံးစာမသိတဲ့အသည့်လေးကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေနည်းနည်းလေးပရိသတ်သမုပ္ပန်နည်းနဲ့ပြောကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပရိသတ်သမုပ္ပန်မှာအတိတ်ရှိတယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်ရှိတယ်အနာဂတ်ရှိတယ်အတိတ်တုန်းကဘယ်တရားတွေဖြစ်ခဲ့တော့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဆိုတဲ့တရားတွေဖြစ်ခဲ့တယ်အတိတ်တုန်းကတရားတွေဖြစ်ခဲ့တာကတော့ယုံနာအာလုံးဖြစ်ခဲ့တာပါပဲဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကကျန်တဲ့တရားတွေကိုအဓိကမထားဘဲနဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကိုပဲအဓိကထားပြောပါတယ်။ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြောသလဲဆိုရင်ပစ္စုပ္ပန်မှာရထားတဲ့ခန္ဓာတို့ရဲ့ဘလို့ကြောင့်ဖြစ်လာပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့အတိတ်အကြောင်းကိုဆက်ဆက်ပြခြင်းလို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြခြင်းလို့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကိုဟောပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နော်။ဒီတော့အတိတ်ကာလတုန်းကဘလောက်ပဲခန္ဓာတွေများခဲ့များခဲ့ပြစ္ဆုတ်ဘဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိတ်အကြောင်းတရားတွေဘယ်လိုနဲ့ဘယ်လိုတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကသစ္စာလေးပါမသိတာအတိတ်သဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာကိုမသိဘူးဒုက္ခသစ္စာကိုမသိတဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရကပြုလုပ်အထုံးမှုတွေပြုလုပ်လာတယ်ကာယကဝစီကမနောကာရီနဲ့ပြုလုပ်လာတယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ပြုလုပ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဘလောက်ပဲကံနေပြုလုပ်ခဲ့ပြုလုပ်ခဲ့အဝိဇ္ဇာရောက်ချုံမှုခံထားရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပြုလုပ်တဲ့အကြောင်းတရားသည်အမှန်သိပြီးတော့ပြုလုပ်တာလားအမှားသိပြီးတော့ပြုလုပ်တာလားအမှားသိတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲယုံနာကိုမသိဘဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါလို့သိပြီးတော့ပြလုပ်ခဲ့ကြတာဘာလဲလဲယုံနာကိုမသိဘဲနဲ့ပုဂ္ဂတ္တဝါကိုလို့သိပြီးတော့ပြလုပ်ခဲ့ကြတာ အလှူဒါနပြုလုပ်တယ်အလှူဒါနပြုလုပ်တဲ့အလုပ်သည်မလုပ်တဲ့နဲ့လှူလားလုပ်တဲ့နဲ့လှူလား
2: လ
1: ုပ်တဲ့နဲ့လှူပါဘူးလုပ်တဲ့နဲ့လှူဖြစ်တဲ့မှန်မှန်မူလားမှန်လား မှန်ပါဗျာမှန်တယ်အလုပ်ကမှန်တယ်အလုပ်ကမှန်တယ်ကိုယ်တော်လုပ်တဲ့လှူသည်မှန်မှန်မူလားမှန်လားမှန်တယ်အလုပ်ကမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကိလေသာတရားကိုမှရှိနေတဲ့အခါကျတော့ယုံနာကိုယုံနာမှမသိခဲ့ဘူးခန္ဓာကိုခန္ဓာမှမသိခဲ့ဘူးဖြစ်သဘောပြတ်သဘောလည
2: ်
1: းမသိခဲ့ဘူးအဲဒီတော့မသိတဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုသိနေလဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတ္တဝါပဲငါပဲလို့သိနေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတ္တဝါပဲငါပဲလို့သိနေတဲ့အခါကျတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရကျင်လာတယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရကျင်လို့ကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲမရောက်ဘူးလားရောက်ပါလားရောက်ပါပါဘုရားကောင်းညွန်ချမ်းသာရခြင်းလို့ကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုတော့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကတော့အမှန်တရားပဲဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကောင်းကျိုးလိုခြင်းတယ်ဆိုတာကသူလိုခြင်းနဲ့ကောင်းကျိုးသည်နိဗ္ဗာန်မှမဟုတ်ပဲပဲလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပဲလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာလိုခြင်းမာတယ်ဆိုတဲ့ကိုကဉာဏ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာပဲဖြစ်သွားလဲတဏှာပဲဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်လားလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာလိုချင်တာဘလို့ကလိုချင်တာလဲတဏှာကလိုချင်တာနော်ဉာဏ်ကလိုချင်တာဟုတ်ပါမလားဟ
2: ုတ်ပါဘူး
1: ဗျာဘာဖြစ်လို့ဒီနေရာမှာဉာဏ်မဖြစ်တယ်လဲခုနအဝိဇ္ဇာရှိနေလို့ပေါ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာကဉာဏ်မှမဟုတ်ပဲပဲအဝိဇ္ဇာကမသိတဲ့သဘောမဟုတ်လားဉာဏ်ကသိတဲ့သဘောမဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာရှိရင်ဉာဏ်ရှိပါမလား
2: ရှိပါ
1: ဘူးဗျာဒါဝယ်အတိတ်တုန်းကအဝိဇ္ဇာနဲ့ကုသိုလ်ပြုခဲ့တယ်ဆိုရင်ဉာဏ်မရှိခဲ့တာသိကြသွားပြီစဉ်းစားနော်အတိတ်တုန်းကဉာဏ်ရှိခဲ့လားမရှိ
2: ခဲ့ပါဘူးဗျာ
1: ဉာဏ်မရှိခဲ့ဘူးဉာဏ်မရှိခဲ့ဘူးဆိုတာဘာကြည့်ပြီးတော့သိရတော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကိုကြည့်ပြီးတော့သိခဲ့တာဟုတ်ရဲ့လားအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဒါကိုကြည့်တော့အဖြစ်တိတ်ကာလတုန်းကကုသိုလ်ပြုခဲ့တာဉာဏ်နဲ့ပြုတ်ခဲ့တာလားဉာဏ်နဲ့ပြုတ်ခဲ့တာဟုတ်ရဲ့လား မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမဟုတ်ဘူးပြပါလိထောက်ပြီးတော့ပြောတာလေအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียမသိမှုကြောင့်သင်္ခါရသင်္ခါရဆိုတဲ့ကုသိုလ်တွေပြုတ်ခဲ့တယ်ကုသိုလ်ကတော့မမှန်ဘူးလားမှန်လားမှန်ပါဗျာခင်ဗျာကုသိုလ်ကတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဉာဏ်မပါတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ရွယ်ချက်ကမမှားဘူးလားမှားသွားလား
2: မှန
1: ်ပါဗျာဘာရွယ်ချက်နဲ့ကုသိုလ်တွေပြုတ်ခဲ့တော့လူချမ်းသာချမ်းသာခြင်းလို့ကုသိုလ်ပြုတယ်ကြမ်းမာခြင်းလို့ကုသိုလ်ပြုတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပ
2: ါပါ
1: ဆေးဘာဥစ္စာရခြင်းလို့ကုသိုလ်ပြုတယ်ယာရုတိုးခြင်းလို့ကုသိုလ်ပြုတယ်အလောကံဆင်းပြေခြင်းလို့ကုသိုလ်ပြုတယ်စဉ်းစားကြည့်နော်ကြမ်းမာခြင်းလို့ကုသိုလ်ပြုတယ်ချမ်းသာခြင်းလို့ကုသိုလ်ပြုတယ်ယာရုတိုးခြင်းလို့ကုသိုလ်ပြုတယ်အလောကံဆင်းပြေခြင်းလို့ကုသိုလ်ပြုတယ်နော်စေဝါရဖို့ကုသိုလ်ပြုတယ်ကုသိုလ်ကတော့မှန်တယ်ရည်ရွယ်ချက်ကမှန်ပ
2: ါ
1: ပါဘာဖြစ်လို့မှားတယ်လို့ပြောရတာလဲဘာဖြစ်လို့မှားတယ်လို့ပြောရတာလဲဆိုရင်ကြမ်းမာတယ်ဆိုတာလောကအနေနဲ့တော့မှန်ကောင်းမှန်မဲ့ဒါပေမဲ့ကြမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမခန္ဓာဘယ်နှပါလဲမှန်ပ
2: ါ
1: ပါခန္ဓာငါးပါးဗာသစ္စာလဲမှန်ပ
2: ါ
1: ပါသိကြသွားပြီနော်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာလဲခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲမှန
2: ်
1: ပါပါခန္ဓာငါးပါးဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာပ
2: ါ
1: ဗျာဒုက္ခသစ္စာပဲဟုတ်တယ်မို့လားတို့ချမ်းသာတာလဲဒုက္ခသစ္စာချမ်းသာတာလဲဒုက္ခသစ္စာပဲကံမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တော့ချမ်းသာတာမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်တာကြိုက်ပါဗျာချမ်းသာတာမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်လ
2: ား
1: ဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဘာသစ္စာတော့ဒု
2: က္ခသစ္စာပါ
1: ကြိုက်เสียလားမဟုတ်ဘူးကြိုက်เสียမဟုတ်ပေမဲ့မကြိုက်ဘူးလားကြိုက်နေကြလားကြိုက်နေ
2: ပါ
1: ဘာမရှိလို့လဲဘလို့ဖောင်းနေလို့လဲဝ
2: ိညာဉ်ဖောင်းနေလို
1: ့ပါဩဒီလိုဆိုတော့ဖောင်းလုံးပြိတ္တတည်းနော်လူချမ်းသာလူချင်းလို့ကုသိုလ်ပြုတယ်လက်ချမ်းသာလူချင်းလို့ကုသိုလ်ပြုတယ်ကျမ်းမာချမ်းသာခြင်းလို့ကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်သည်ဉာဏ်ဥသိတဲ့ကုသိုလ်လားအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်လားဝိ
2: ညာဉ်ဖောင်းနေတဲ့ကုသိုလ်ပါ
1: အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွယ်ချက်တွေမမှားဘူးလားမှားနေလားသစ္စာမသိတာကအဝိဇ္ဇာရွေးချက်မှားသွားတာကတဏှာဟုတ်ရဲ့လား လူချမ်းသာလူချင်းနဲ့ဘာလဲတဏှာလူချမ်းသာလူချင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့သံမွေဘောအောင်ခြင်းနဲ့ဒါနဲ့တဏှာပဲຢາດຸດດີໂຕຈິນແດ່ອະລົກັນນີ້ສິນພີຈິນແດ່ດາດຸແລະຕະນາເບ່ຫມໍລະດີດໍກູປິ້ວແດ່ກຸດໂຕກັນທີ່ຕະນາອຸສິແດ່ກຸດໂຕບໍ່ພິ້ວລະພິ່ນນີ້ລະຊິ
2: ພິ້ວ
1: ແດ່ດາອະດິດກາລະກະແດ່ກໍກະກູຍະຕະນາມາຕະນາດີພິ່ນແກ່ກູແດ່ແກ່ດາພິ່ນອະທິດສາມີແດ່ບ ્યો ຈີຊາອະວິສາບາທິດສາແລະຕະມຸລິຍະທິດສາຕະນາບາທິດສາແລະຕະມຸລິຍະທິດສາເບ່ດີດໍຫມໍລະອຸປາດານແລະບາທິດສາແລະပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုကြည့်နော်ဒါဘုန်းကြီးတို့ရမ်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားတဏ္ဍဘာသစ္စာလဲဒိဋ္ဌိစရဥပါဒါလဲဘာသစ္စာလဲဒီလိုတော့သစ္စာမသိဘဲနဲ့ကုသိုလ်ပြုခဲ့ရင်ဘာသစ္စာပြုမိနေတာလဲလူချမ်းသာလူချင်းလို့ကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာသစ္စာတွေပြုနေတာလဲနတ်ချမ်းသာလူချင်းလို့ကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာသစ္စာတွေပြုနေတာလဲသဘောရိယသစ္စာတွေပြုနေတာဒီလိုမဟုတ်လားဒါပါဠိမှာအဝိဇ္ဇာပစ္စယဘာလဲလဲသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရသရကပြုလို့အထုံနေတာပြုပြင်နေတာပြင်ဆင်းနေတာဟုတ်တယ်မလားပြင်ဆင်းနေတာပြင်ဆင်းနေတာဘာဖြစ်လို့သူကပြင်ဆင်းနေတဲ့အလုပ်လို့ပြောရတာလဲဆိုရင်သစ္စာမသိဘဲနဲ့ပြုလို့သူကပြင်ဆင်းနေတာလို့ပြောတာအဝိဇ္ဇာကသစ္စာမသိတာသင်္ခါရကပြင်ဆင်နေတာသင်္ခါရနဲ့ပြင်ဆင်နေတော့ဘာတွေရမလဲမေးရင်ဝိညာဏယုတ်သလယရဏဖတ်တဝေရဏဘာသစ္စာရမလဲကိုကြီးပဲသလိုကျမ်းမာခြင်းတော့ကျမ်းမာမှုတော့မခံစားရဘူးလားခံစားရမှာလားချမ်းသာခြင်းနဲ့လည်းမတွေ့ဘူးလားတွေ့မှာလားလူချမ်းသာတာချမ်းသာလည်းမရဘူးလားရမှာလားဒါပဲမဲ့လို့လည်းဘာသစ္စာလဲဒီတော့သစ္စာမသိဘဲနဲ့ကုသိုလ်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီပြင်ဆင်းနေတာ။ဘာရဖို့ပြင်ဆင်းနေတာလဲ
2: ။
1: ဒုက္ခသစ္စာရဖို့ပြင်ဆင်းနေတာ။ဒုက္ခသစ္စာရဖို့ကြိုးစားနေတာ။ဒီလိုမလား။ခရီးဘုန်းကြီးပြိသက်တည်းချမ်းသာခြင်းလို့ချမ်းသာခြင်းလို့ကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုရင်ဘာသစ္စာရဖို့ပြင်ဆင်းနေတာလဲ
2: ။
1: ဒုက္ခသစ္စာရဖို့ပြင်ဆင်းနေတာ။နိဗ္ဗာန်သွားဖို့ပြင်ဆင်းနေတာဟုတ်ရဲ့လား။ဟုတ်ဘူး။ဒီလိုဆိုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတွေကယနေ့သန္တရာမြတ်ကြီးနဲ့တွေ့လို့မှသန္တရာမြတ်ကြီးရဲ့နှိဒါရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရအောင်မပြင်းစင်ညာဘူးဆိုရင်သန္တရာမြတ်ကြီးနဲ့တွေ့ရကြုံနှက်ပါမလ
2: ား
1: မနှက်ဘူးဒီလိုဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရဖို့ပြင်းစင်ဖို့မလိုဘူးလားလို့လ
2: ား
1: ဒါကြောင့်ဒီနေ့အရေးအကြီးဆုံးကနိဗ္ဗာန်အတွက်ပြင်းစင်ဖို့ပဲနော်ဒုက္ခသစ္စာရဖို့ပြင်ဆင်ရမှာလားဒုက္ခသမုနိရောဓသစ္စာရဖို့ပြင်ဆင်ရမှာလ
2: ား
1: နိရောဓသစ္စာရဖို့ပြင်ဆင်ရမယ်ဒုက္ခသစ္စာရဖို့တော့မပြင်ဆင်ရပါနဲ့ဘာသစ္စာရအောင်ပြင်ဆင်ရမှာလဲနိရောဓသစ္စာရအောင်ပြင်ဆင်ရပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနိရောဓသစ္စာရအောင်ပြင်ဆင်တော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပြင်ဆင်မလဲယုံနာခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကိုအရင်သိအောင်ကြိုးစားလိုက်ပါဦးဒါပြင်ဆင်ရမလားဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမှာလဲယုံနာခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာသိအောင်အရင်ဆုံးပြင်ဆင်လိုက်ပါဦးနော်ကုသိုလ်ပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ပြုတိုင်းပြုတိုင်းကုသိုလ်ပြုရမယ်လို့စိတ်ကိုရှိတိုင်းရှိတိုင်းအရင်ဆုံးဘာပြင်ဆင်ရမှာလဲယုံနာခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိအောင်ပြင်ဆင်လိုက်ပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကုသိုလ်မျိုးမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးမျိုးတွေမှာဒါနကုသိုလ်ဆိုငွေကုန်ကြီးကြမပါဘဲနဲ့ပြုလို့ရပါမလား
2: မရပါဘူ
1: းကိုရှိတဲ့ငွေတွေဆွန့်လို့ပြီးတော့လှူဒန်းပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုရတာလွတ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီလောက်ငွေကုန်ကြီးကြကကုသိုလ်ပြုပြီးတော့မှယောနာကနာဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာလေးသိအောင်5မိနစ်10မိနစ်လောက်တော့မကြိုးစားနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီကုသို့တန်မမလား
2: တ
1: န်ပါဘူးမတန်ဘူးเนาะငွေကုန်ကြေးကြငွေကုန်ရာကျိုးနှက်ပါမလားနှက
2: ်
1: ပါဘူးမနှက်ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့နိဗ္ဗာန်နဲ့မနှီးလို့เนาะအဲနိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲယုံနာခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိအောင်ကြိုးစားရမှာပဲเนาะ ယောနာခန္ဓာဒုက္ခဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကိုမသိဘူးဆိုရင်မသိတာဘလို့တော့အဝိဇ္ဇာအဲ့ဒါတော့မသိတဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာနိဗ္ဗာန်အာယုံပြုတ်မိမှလားလူချမ်းသာနာချမ်းသာအာယုံပြုတ်မှလားလူချမ်းသာနာလူချမ်းသာနာချမ်းသာအာယုံပြုတ်တာတရားလားတဏှာလားတဏ
2: ှ
1: ာပါဘုရားအဝိဇ္ဇာရှိလို့တဏှာဖြစ်တာပေါ့ငါကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုတာတရားလားဒိဋ္ဌိလားဒ
2: ိဋ္ဌိပါဘုရား
1: ဒိဋ္ဌိပေါ့အဝိဇ္ဇာတို့တဏှာတို့ဒိဋ္ဌိတို့ဦးစီးပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုရင်သင်္ခါရပစ္စယခန္ဓာမနပါလေဘာသစ္စာရမှာလဲဒုက္ခသစ္စာရမှာနော်ကိုယ်တော်လည်းပြောရသေးတယ်ဒုက္ခသစ္စာလည်းရအောင်မယ်ဆိုရင်နော်ကံမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တော့ကြိုက်เสียပေါ့ကြိုက်เสียမဟုတ်လားဟုတ်လားကံမျက်လုံးပဂရိမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်လေလူချမ်းသာရတာကြိုက်เสียမကောင်းဘူးလားကောင်းလားနတ်ချမ်းသာရတာကြိုက်เสียမကောင်းဘူးလားကောင်းလားကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲညံမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်ကြိုက်เสียအကောင်းလားက
2: ောင်းပါ
1: ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့လူချမ်းသာဒုက္ခသစ္စာမို့လို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနတ်ချမ်းသာရတော့ကောဘာသစ္စာလဲဒ
2: ု
1: က္ခသစ္စာကံမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်ကြိုက်เสียမကောင်းဘူးလားကောင်းလားက
2: ောင်းပါတယ်
1: ညံမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်ကြိုက်เสียအကောင်းပါမလားကောင
2: ်း
1: ပါဘူးမကောင်းဘူးเนาะဒီလိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာတွေကတကယ်ချမ်းသာစေချမ်းသာမှရဖို့ဆိုရင်လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာလောင်းနေတင်တိတ်တင်နေလို့ဖြစ်ပါမလား
2: ဖြစ်ပါ
1: ဘူး။ဘာချမ်းသာရအောင်လုပ်ရမှာလဲ
2: ။
1: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရအောင်လုပ်ရမယ်။နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဖို့ဆိုရင်လည်းပဲတဏှာနဲ့အာယုံပြုရမှာလားညံနဲ့အာယုံပြုရမှာလား။ညံနဲ့အာယုံပြုရမှာ။ကံလုံးလုံးရမှာလားညံလုံးလုံးရမှာလား
2: ။
1: ညံလုံးလုံးဖို့ညံလုံးလုံးတော့မယ်ဆိုရင်ညံပါမှဖြစ်မှာပေါ့။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ညံမပါဘဲနဲ့ရပါမလား။ရပါဘူး။အလုဒါနပြုတုံကညာနစင်ကိုကဲညာမကော့လည်းတဏှာဝင်ရလည်းဒုက္ခပဲလို့ဒီလိုဆိုရတာကိုဟုတ်ရလားအဲ့ဒီတော့အတိတ်ကာလတုန်းကဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဥသိကဲလို့ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာဒုက္ခသစ္စာတွေလာရကြပြီဒါကတော့ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေရှောင်လို့မရတော့ဘူးပြင်လို့ရသေးလားမရတော့ဘူးအတိတ်ကာလတုန်းကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာဒုက္ခမရဘူးလားရလားမ
2: ရပါဘူး
1: ပါသစ္စာနဲ့နေကြရဒုက္ခသစ္စာနဲ့မဟုတ်လားဒီတော့အတိတ်ကာလကအဝိဇ္ဇာတွေသင်္ခါရတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုလူပြည်လူပုံလူဘဝလူဌာနမှာဒုက္ခသစ္စာတွေရတယ်ဒါကတော့ရှောင်လို့မရဘူးเนาะလက်မခံရင်လည်းလက်ခံရမှာပဲလက်ခံရင်လည်းလက်ခံရမှာပဲဒါပေမဲ့အနာဂတ်ကာလအတွက်ကတော့ရွေးချယ်ဖို့ရခွင့်လားမရှိဘူးလားရှိလားရှိတယ်အတိတ်ကာလကလာခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းကတော့ရွေးချယ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအတိတ်ရဲ့သားကောင်တွေဖြစ်နေတာကိုဒီလိုမဟုတ်လားဘာရဲ့သားကောင်တွေဖြစ်နေတော့အတိတ်ရဲ့သားကောင်တွေဖြစ်နေတာเนาะဒါပေမဲ့အနာဂတ်သွားရမယ့်ခရီးလမ်းအတွက်ကြတော့ရွေးချယ်စရာလမ်းမရှိဘူးလားရှိလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာရွေးချယ်စရာလမ်းရှိတယ်เนาะဒီတော့ရွေးချယ်စရာလမ်းကကံလမ်းနဲ့ညံလမ်းအတိတ်ကာလတုန်းကဘယ်လမ်းကလျှောက်ခဲ့လို့ဒီဘုံရောက်လာတာလဲကံလမ်းကလျှောက်ခဲ့လို့ဒီဘုံရောက်လာပြီအနာဂတ်မှာလဲကံလန်းကိုဆက်လျှောက်ကြမယ်ဆိုရင်ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေကမ္မဘပစ္စယဘာသစ္စာပဲပြန်ရမှာလဲဒုက္ခသစ္စာပဲပြန်ရမှာပဲသိကြတယ်နော်ပရိသတ်သမဘစပိုင်းကိုကြည့်ပါဟုတ်လားစပိုင်းကိုကြည့်ရုံနဲ့တင်ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေကရပ်မထားပါနဲ့ခန္ဓာကိုရောက်အောင်ကြည့်ပါတို့အတိတ်ကာလတုန်းကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေလောက်ခဲ့လို့ယခုခန္ဓာမနှပါရထားတယ
2: ်
1: ခန္ဓာငါးပါးရထားတယ်ဝိညာဏယောသာလယရဏဖသဝေရဏအဘိဓမ္မာနည်းနဲ့ပြောကြည့်လိုက်ရင်ရူပခန္ဓာဝေရဏခန္ဓာသင်္ညခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာမရဘူးလားရထားလားဘယ်လမ်းကလျှောက်ခဲ့လို့ရထားတာလဲကံလမ်းကလျှောက်ခဲ့လို့ရထားတာဒီတော့ဒီနေ့ကံလမ်းမဲ့ဆက်သွားကြမှာလားညံလမ်းကနေသွားကြမှာလားလမ်းပြောင်းသွားကြမှာတော်မယ်ဟုတ်တယ်မလားလမ်းပြောင်းသွားမှာတော်မယ်နော်ဒါဖြင့်ဒီနေ့ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေကလမ်းပြောင်းဖို့အတွက်အစီအစဉ်နေမလုပ်ရဘူးလားလုပ်ရမလားလုပ်ရမယ်ဟုတ်ပြီလမ်းပြောင်းတော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာကနေပြောင်းမလဲရောက်တဲ့နေရာကနေပြောင်းဟုတ်လားအတိတ်ကိုပြန်ကြည့်စရာမလိုဘူးနော်ဘယ်နေရာကနေပြောင်းမလဲရောက်တဲ့နေရာကနေပြောင်းရောက်တဲ့နေရာတရာကိုဘယ်နေရာရောက်နေတုန်းလို့မေးရင်ဩလောကတန်မိုးနိပညာနေနဲ့ပြောရင်တော့တရားထိုင်တဲ့ခမာတွေရောက်နေတာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့ ਪਰ မတ္ထသစ္စာနယ်ကနေပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် တခြားနေရာရောက်နေတာလားခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာနေတဲ့ရောက်နေတာလားဘယ်နေတဲ့ရောက်နေတာလဲဒုက္ခသစ္စာနေတဲ့ရောက်နေတာမလားအခုတရားမနာဘူးလားနာလားနာပါဘူးဒါခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့ပြောနေတာနော်ဟုတ်တယ်မလားခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့ပြောနေတာအခုတရားမနာဘူးလားနာနေလားဟုတ်ပြီတရားနာနေတယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆမနှကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မမြင်ဘူးလားမြင်လား
2: မြင်ပါ
1: ဘူးခင်ဗျာခွန်ကြီးတို့ကနှကြည့်လိုက်ရင်လည်းမမြင်ဘူးလားမြင်လား
2: မြင်ပါဘ
1: ူးဟုတ်ပြီမြင်တယ်နော်မြင်တာဒီဘယ်လိုတွေဖြစ်နေတာတော့ခန္ဓာတွေဖြစ်နေတာယောဂီတို့ကမြင်တာလားခန္ဓာတွေဖြစ်နေတာလားခန္ဓာတွေဖြစ်နေတာဘာခန္ဓာတွေဖြစ်နေတော့ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တာပေါ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆဝိုင်းဆိုတာကတခြားလားအစင်းလားအ
2: စ
1: င်းပါယောဂီတို့ရဲ့တဏ္ဍမအစင်းကိုအဲ့ဒီအစင်းနဲ့ယောဂီတို့ရဲ့တဏ္ဍမှာရှိတဲ့မျက်စိအကြည်ဓာတ်နဲ့မတိုက်ဆိုင်ဘူးလားတိုက်ဆိုင
2: ်
1: တိုက်ဆိုင်လိုက်တယ်နော်မတိုက်ဆိုင်ရင်မြင်မလား
2: မြင်ပါဘူးခင်
1: ဗျာဘယ်လိုလုံးမှမြင်မလဲ
2: တ
1: ိုက်ဆိုင်မှမြင်တာဟုတ်တယ်မလားတိုက်ဆိုင်မှမြင်တာဘာနဲ့မှနဲ့တိုက်ဆိုင်လိုက်တော့မျက်စိအကြည်နဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်လိုက်တာအော်ပိတ်ကားလေးလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ပိတ်ကားတွေ့တာလားအစင်းတွေ့တာလားအစင
2: ်းတွေ့တာပါ
1: ဘုန်းကြီးတို့ကလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ဘုန်းကြီးကိုတွေ့တာလားအစင်းကိုတွေ့တာလားအစင
2: ်းက
1: ိုတွေ့တာပါဗျာပရမတ်နယ်ဘက်ကဒီလိုစဉ်းစားဟုတ်တယ်မလားဘုန်းကြီးကိုတွေ့တာလားအစင်းကိုတွေ့တာလားအစင်းက
2: ိုတွေ
1: ့တာအစင်းကိုတွေ့တာအစင်းကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒီအစင်းကဘယ်လိုနဲ့သွားတိုက်တော့မျက်စိအကြည်နဲ့သွားတိုက်တာနော်ဒီလိုဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေရဲ့တန်တံမှာမျက်စိအကြည်ဆိုတဲ့ယုတ်တရားကလေးမရှိဘူးလားရှိတာအဲ့ဒီယုတ်တရားကလေးနဲ့အစင်းဆိုတဲ့ယုတ်တရားသွားပေါင်းဆောင်တဲ့အခါကျတော့ဗာစိတ်ပေါ်လေ
2: မြင်စိတ
1: ်ပေါ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီမြင်စိတ်ဒီစောစောတုန်းကပေါ်နေတာဟုတ်ရဲ့လားဟ
2: ုတ်ပါဘ
1: ူးဘယ်ချိန်မှပေါ်လဲအကြောင်းတိုက်မှပေါ်အကူမှပေါ်တာမနေ့တုန်းကပေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်ချိန်မှပေါ်လဲအကူမှပေါ်တာဟုတ်လားအကူမှပေါ်တာအကူမှပေါ်တယ်ဆိုတော့မှပဲစောစောတုန်းကမြင်တဲ့မြင်စိတ်အခုရှိသေးလား
2: ရှိပါ
1: အခုပြောနေတော့မှအခုမြင်တဲ့စိတ်ဒီလိုမလားပြောနေတော့မှဖြစ်တဲ့စိတ်ဒီပစ္စုပန်စိတ်เนาะပြောနေတော့မှဖြစ်တဲ့စိတ်ဒီ
2: ပ
1: စ္စုပန်စိတ်ဒီလိုမလားအဲဒီပစ္စုပန်စိတ်ကလေးမြင်စိတ်ကလေးပေါ်တယ်မျက်စိကြည့်ရစိတ်ရမြင်စိတ်ရသုံးပါပေါင်းတာဒီတခြားလားဖတ်တာလား ဖတ်တာကြောင့်ဘယ်လိုဖြစ်တော့ဝေဒနာဖြစ်တယ်အော်ဒီဝေဒနာလေးကเนาะမိမိမြင်လိုက်ရတဲ့စိတ်တရားကလေးအပေါ်မှာကြည့်လို့အစဉ်ပြေရင်လေပြေတဲ့အလျောက်ဒုက္ခဝေဒနာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လား ကြည်လို့အစင်မပြေရင်လည်းမပြေတဲ့အလျောက်ဒုက္ခဝေဒနာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားအစင်ပြေတယ်အစင်မပြေဘူးဒါလေးကိုခွဲခြားပြီးတော့သိလိုက်တာတခြားလားဝေဒနာလားအဲ့ဒီဝေဒနာလေးဒီဘယ်မှာဖြစ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တာဘယ်မှာဖြစ်လဲစိ
2: တ
1: ်ထဲမှာဖြစ်တာဖြစ်တော့မြင်စိတ်မှာဖြစ်တာသိဉုံနေနေတော့မကိုင်းနဲ့တော့ဒါပါဠိတော်နည်းနဲ့ပြောနေတာဒီလိုမဟုတ်လားဒါတော့မြင်လိုက်တယ်မြင်စိတ်ပေါ်တယ်မြင်စိတ်ပေါ်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဝရဏဖြစ်တယ်ဒုက္ခဝရဏဖြစ်တဲ့ဥပိ္ပခဝရဏဖြစ်တယ်ဝရဏ3မျိုး1မျိုးမျိုးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လား
2: ဖ
1: ြစ်တယ်ဘာဝရဏပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဝရဏသည်ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာပဲမဟုတ်လားဟောဒီတော့ဒါဖတ်တတရားကလေးကလည်းဘာသစ္စာလဲမြင်စိတ်ကလေးကလည်းဘာသစ္စာလဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တရားတော်မှာဘယ်လိုဆိုထားလဲသလာယရဏဖသဝေရဏဒီလိုဆိုထားတယ်မဟုတ်လားမြင်စိတ်ဒီဘယ်နေရာမှာဖြစ်တော့သလာယရဏမှာဖြစ်တယ်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်လဲသလ
2: ာ
1: ယရဏမှာပေါ့ဆောင်တာကတခြားလားဖသလားခံစားတာကတခြားလားဝေရဏလား မြင်တယ်တွေ့တယ်ခံစားတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာလဲမြင်တယ
2: ်
1: တွေ့တယ်ခံစားတယ်မြင်တာဒီတခြားလားမြင်စိတ်လားမြင
2: ်စိတ်ပါဗျာ
1: တွေ့ရတာတခြားလားဖတ်တာလားဖ
2: တ်ပါ
1: ခံစားတာတခြားလားဝေဒနာလား ဝေဒနာဟုတ်ပြီနော်မြင်တယ်တွေ့ရတယ်ခံစားတယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နည်းပြောလိုက်တော့သလာယရဏဖတ်တာဝေဒနာဒီတရားလေးတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေလ
2: ား
1: ဟုတ်ပြီဖြစ်နေပြီဘယ်ချိန်မှဖြစ်တော့ကြည့်တဲ့ချိန်မှဖြစ်တယ်နော်ထိုနေ့တူတာပါပဲနားထောင်တဲ့ချိန်မှလည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လား
2: ဖြစ်ပါတယ်
1: နားထောင်နေဆိုတော့ဘာနဲ့ဘာတိုက်လိုက်တာလဲနားကြည့်နေခွန်ကြီးပြောလိုက်တဲ့အတန်နဲ့ခွန်ကြီးတို့ယောဂီတွေရဲ့နားကြည့်မတိုက်ဘူးလားတိုက်
2: တ
1: တိုက်တယ်နော်နာကြည်စရာဒီပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါလားဓမ္မတရားလေးလား
2: ဓမ္မတရ
1: ားပါအတန်ဒီလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါလားဓမ္မတရားလေးလား
2: ဓမ
1: ္မတရားနာကြည်နဲ့တန်နဲ့တိုက်တော့ဘာစိတ်ပေါ်လဲကြားစိတ်ပေါ်တယ်ကြားစိတ်စရာလည်းတခြားလားဓမ္မတရားလေးလား ဓမ္မတရားလေးပဲဟုတ်လားဓမ္မတရားလေးပဲအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဓမ္မတရားလေးတွေဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တော့အကြောင်းတိုက်လို့အကျိုးဖြစ်တာဒီလိုမလားအကြောင်းတိုက်လို့
2: အကျိုး
1: ဖြစ်တာအကြောင်းတိုက်လို့အကျိုးဖြစ်တာအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ဒီအကျိုးတွေနဲ့ပေါင်းဆောင်တာတခြားလားဖတ်တာလားဖတ်တာကြောင့်ဘယ်လိုဖြစ်တော့ဝေဒနာဖြစ်တယ်သူလည်းပဲကြားစိတ်ဖတ်တာဝေဒနာဆိုတော့သလာယရဏဖတ်တာဝေဒနာဘောကြားတယ်တွေ့တယ်ခံစားတယ်အဲ့ဒါအသေးပင်လေးတခြားလားခန္ဓာဖြစ်စဉ်လေးတွေလားခန္ဓာဖြစ်စဉ်လေးတွေမဟုတ်လားနော်ဒီလိုသရဖိုင်းတော့ပရိသတ်တွေကအလှူဒါနတစ်ခုဖြစ်လို့တော့မယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားအလှူဒါနပြည့်တုံးကညာနာစင်ကုတ်ကဲဘလို့လို့ညာကုတ်မလဲညာကုတ်တယ်ဆိုတာဘလို့ဟာကိုပြောတာလဲညာဖြစ်အောင်ဘလို့လုပ်ကြမှာတော့လက်တွေပရိသသမုပ္ပတ်ဘုန်းကြီးပရိသတ်တွေဖြစ်အောင်စူးစမ်းကြည့်ကြနော်ဒီတော့ဘလို့လို့တာကိုညာကုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်လေဆိုကြပါစို့လှူဒါနပြုတော့မယ်သင်္ကန်းလှူမယ်ဆွမ်းလှူမယ်ဟုတ်တယ်မလားဆွမ်းလှူတော့မယ်ဆွမ်းလှူတော့မယ်ဆိုရင်ကိုကဆွမ်းကိုလှူတော့ဘယ်ဘောကောကောလို့မလဲဩတန်ကတော့ရှင်မြတ်တွေလှူမလို့ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ယောဂီတွေကိုလှူမလို့ယောဂီတွေညနေဘက်အစာအာဟာရလေးသုံးဆောင်နိုင်ပါစေခြင်းအကျိုးကအာဟာရလေးလှူမယ်ဒီလိုမလားအာဟာရလေးလှူမယ်ဆိုတော့နော်ကဲကောင်းပြီမလှူခင်စိတ်ထဲမှာလှူမယ်ဆိုတဲ့စေကုကလေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားမပေါ်ပါဘ
2: ူ
1: းလှူမယ်ဆိုတဲ့စေကုကလေးပေါ်တယ်ဘလို့ကောလှူမလဲယောဂီတွေကိုလှူမလို့နော်ယောဂီတွေကိုလှုံမလို့ဆိုပေမဲ့ဒီအချိန်မှာစေကုပေါ်တဲ့အချိန်မှာယောဂီဆိုတာမရှိသေးဘူးရှိပြီလား
2: ရှိသေးပါဘူး
1: မရှိသေးဘူးစေကုရမှာတော့ပုံဖော်ပြီးတော့ယောဂီတွေကိုမြင်ရောင်တဲ့အတိပဲမရှိဘူးလားရှိ
2: ရှိပါတယ်ခင
1: ်ဗျာမြင်ရောင်တဲ့ဆိုပေမဲ့ယောဂီစိတ်ကိုမြင်တာလားစိတ်ထက်ကပုံဖော်ပြီးမြင်တာလား ပုံဖော်ပြီးမြင်တာဆိုတာအဲ့ဒါတခြားလားတွေးစရာအာယုံလေးလား ကြံတွေးစရာအာယုံလေးအဲ့ဒါပညာကလေးပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားယောဂီတွေကိုစေတကပုံဖော်ပြီးတော့အော်တို့ဘယ်နည်းပဲရကြရင်အဟာရဘောဇဉ်လှုပ်မယ်ယောဂီတွေကြွလာလိမ့်မယ်ယောဂီတွေဘလူတွေဘလူတွေတကယ်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကကိုပြောတဲ့အတိုင်းကိုစိတ်ကူးတဲ့အတိုင်းဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုစိတ်ကူးတဲ့မှာတော့ပုံပေါ်ပြီးတော့မနေဘူးလားနေလားန
2: ေပါတ
1: ယ်စိတ်ကူးတဲ့မှာတော့ကြံတွေးစရာအာယုံတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီကြံတွေးစရာအာယုံတွေကဘမလာတိုက်တော့မနှောမှာလာတိုက်တယ်ဘာမှတိုက်လဲမနှောမှာလာတဲ့အခါတော့တွေးတော့စိတ်မပေါ်ဘူးလားပေါ်လားမ
2: ပေါ်ပါဘူး
1: အဲ့ဒီတွေးတော့စိတ်ထဲမှာစေရနာလေးတွေမပါဘူးလားပါလားစေရနာလေးတွေပါလာတယ်အဲ့ဒီစေရနာလေးတွေလှုပ်ခြင်းနဲ့စေရနာလေးပေါ်ဒီလိုမဟုတ်လားယောဂီတွေကအယုံပြုတ်ဖို့ပြီးတော့လှုပ်ခြင်းနဲ့စေရနာလေးပေါ်နေတယ်ယောဂီဆိုတဲ့အယုံဒီမနှောမှာတိုက်တယ်တိုက်တဲ့အခါကျတော့တွေးတော့စိတ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒီတွေးတော့စိတ်ထဲမှာလှုပ်ခြင်းနဲ့စေရနာလေးဖြစ်နေတယ်တကယ်လို့ဒါအဲ့ဒီလှုပ်ခြင်းတဲ့စေရနာလေးကိုမသိဘူးဆိုရင်စေရနာကိုစေရနာမှမသိဘူးဖြစ်သဘောပြတ်သဘောကိုလည်းမသိဘူးเนาะစေရနာဆိုတဲ့နန္တရားလေးကိုလည်းပဲနန္တရားမှမသိဘူးအဲ့ဒီစေရနာလေးသည်ဖြည့်ပြီးပြတ်တတ်ပါれဆိုတော့ဖြစ်သဘောပြတ်သဘောကိုလည်းမသိဘူးဩဒါလေးကဒုက္ခသစ္စာလေးဖြစ်နေတာဘာလို့လို့လဲမသိဘူးမသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘသူကိန်းနေလဲအဝိဇ္ဇာကိန်းနေတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားနော်လွန်မလို့တော့စိတ်ကူးလေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်လား
2: ပေါ်ပါ
1: တယ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့စိတ်ကူးကလေးသည်နော်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကူးကလေးသည်အာယုံနဲ့ဒွါရတိုက်လို့ပေါ်တာတွေးတော့စရာအာယုံလေးနဲ့မနှောနဲ့တိုက်တော့တွေးတော့ဉာဏ်စိစိကလေးပေါ်တဲ့အဲ့ဒီမှာစေရနာလေးပါတယ်အဲ့ဒီတရားကလေးတွေကိုတစ်ခွချင်းတစ်ခွချင်းစစ်စစ်ကြည့်စမ်းမနှောသည်နန္တရားသစ္စာနေလဲပြောတော့ဗာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာပေါ့ဗာသစ္စာလဲဒ
2: ု
1: က္ခသစ္စာကြံတွေးစရာယုံကလေးသည်ပညာဒီလိုမလားကြံတွေးစရာယုံကလေးသည်ဗာလဲ
2: ပ
1: ညာပညာဆိုပေမဲ့လို့လည်းပဲဒီနေရာမှာနော်သူလည်းဖြစ်ဖြစ်သဘောကိုလုံးစားလို့ရလား
2: မရ
1: ပါဘူးမရရင်သူလည်းဗာသစ္စာလဲ ဒုက္ခသစ္စာပါပဲဒုက္ခသစ္စာအစ်မဟုတ်ပေမဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပေါင်း

0: ဟုတ်လားမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာဒါစေတနာလေးဖြစ်နေတာသည်ငါဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးပုဂ္ဂတ္တဝါကဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဗျာဗါလေးလေနတ်တရားလေးဗါလေးလေမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: နတ်တရားလေးနတ်တရားလေးဆိုပေမဲ့လို့လည်းပဲအဲ့ဒီနတ်တရားရဲ့နောက်မှာအပေါင်းပါကျန်တဲ့တရားတွေနဲ့ပေါင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုခန္ဓာ၅ပါးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့လေဟုတ်တယ်မလားဗာသစ္စာလေးလေဒီတော့စေတနာလေးသည်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်တယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတ်တွေဘလို့သဘောပေါက်ရမှာလဲဒါလည်းရေးကြည့်တာပဲเนาะဖြစ်ပြဖြစ်ပြဆိုတာဒါလည်းရေးကြည့်တာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလိုချင်တဲ့စေရနာလေးပေါ်တယ်လိုချင်တဲ့စေရနာလေးကိုကြည့်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုချင်တဲ့စေရနာလေးသည်အခုဖြတ်ခနဲ့အာယုံနဲ့ द्वारा တိုက်လို့ဖြတ်ခနဲ့ပေါ်လာတယ်တော်တော်လေးလည်းကြာရောအဲ့ဒီအာယုံနဲ့အဲ့ဒီ द्वारा လည်းကင်းကွာသွားပြီလေဆိုရောအဲ့ဒီစေတနာလေးရှိသေးလားတခြားစိတ်တွေနဲ့အစာမထိုးဘူးလားထိုးသွားလားထိုးသွားတယ်နော်တခြားစိတ်တွေတခြားနန္တရားတွေအစာထိုးသွားပြီဆိုကြတဲ့ကိုကဒီစေတနာလေးရှိသေးလ
1: ား
0: မရသွားလဲပြန်သွားဒါတော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်စမ်းခဏနေပြီးတော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်စမ်းအာခုနတုန်းကငါလှုပ်ကျင်တဲ့စေတနာလေးပေါ်ခဲ့ဘူးတဲ့အခုဒီစေတနာလေးမရှိတော့ဘူးဒါပြက်သွားတာပါလားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြက်သွားတာပါလားပြက်သွားတာပါလားเนาะသောတော့ကဖြစ်တယ်အခုပြက်သွားတာပါလားเนาะယေတံတော့ဝိပဿနာညာမဟုတ်စေကံမှုအဲ့ဒါလည်းတခြားလားဖြစ်ပြက်ပဲလ
1: ား
0: ဖြစ်ပြက်ပါပဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်သဘောပြက်သဘောလေးကိုသိလိုက်တာဒီပင်တခြားလားညံလားညံပါဗျာစေရနာလေးဒီငါလ
1: ား
0: ပုဂ္ဂတ္တဝါလား
1: ဟုတ်ပါ
0: ပုဂ္ဂတ္တဝါလည်းမဟုတ်ပါဘူးငါလည်းမဟုတ်ပါဘူးနန္တရားလေးဖြစ်နေတာပါကိုယ်နဲ့ကိုယ်ပြန်ပြီးတော့အာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်လှူကျင်တဲ့စေရနာလေးလှူကျင်တဲ့စေရနာလေးကိုငါလှူကျင်တယ်လို့သာပြောနေတာတကယ်တမ်းကျတော့လှူကျင်တဲ့စေရနာလေးဖြစ်နေတာငါမဟုတ်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားဘာလေးဖြစ်နေတာလဲငါဟုတ်ရဲ့လားဟ
1: ုတ်ပါဘူး
0: ငါမဟုတ်ဘူးဒါလှူကျင်တဲ့စေရနာလေးပဲအာလှူကျင်တဲ့စေရနာလေးဖြစ်နေတာတော်လေးကျတော့ရှိသေးလား
1: ရှိပါ
0: ဘူးဘယ်ရသွားလဲပြက်သွားပြီ။အော်လှုပ်ခြင်းတဲ့စေတနာလေးဟာဖြစ်ပြီးပြက်တတ်တယ်။ဘာသစ္စာလေးလဲ
1: ။
0: ဒုက္ခသစ္စာ။ဟုတ်တာဒုက္ခသစ္စာလေးပါလား။ဒီလိုမဟုတ်လား။ညာမကိန်းဘူးလားကိန်းသွားလား။ကိန်းပါပါ။အဲ့ဒါလို့ညာကိန်းတဲ့လေးခြင်းလေးရအောင်လှုပ်ထား။နော်။ညာကိန်းတဲ့လေးခြင်းလေးရအောင်လှုပ်ထား။ကဲလက်တွေ့လှူတဲ့အနေအားရောက်လာပါပြီတဲ့။လက်တွေ့လှူတဲ့လူတဲ့အနေနဲ့လှူတဲ့နေရာရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့အာဟာရဘောဇင်ကလေးကိုအလှူခြင်းပုံကမြာယုံငင်ပြီးတော့မသုံးဆောင်မလားသုံးဆောင်လား သုံးဆောင်တယ်ကိုကနေလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အလှူခြင်းပုံကိုတွေ့တယ်မြင်တဲ့စိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားအဲ့ဒီမြင်တဲ့စိတ်ကလေးဘာဖြစ်လို့ပေါ်တော့မိမိရဲ့မျက်စိကြည့်တဲ့အလှူခံပုံကိုဆိုတဲ့အစင်းနဲ့တိုက်လို့ပေါ်တာဒီအချိန်မှာကိုကနဲနဲလေးမျက်နှာလေးချပြီးတော့စိတ်ကလေးကတက်ကနေဆင်းရှင်နှလုံးသွင်းကြည့်လိုက်နော်ဩမြင်လိုက်ရတာကလောကအနေနဲ့ပြောရင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲတတ္တဝါတွေပဲယောဂီတွေပဲပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်မြင်လိုက်ရတာသည်ပုဂ္ဂိုလ်မြင်တာလားအစင်းကိုမြင်တာလ
1: ား
0: အစင်းတွေတခြားတရားလေးလားယုတ်တရားလေးလားအခုလှုံနေတာကလည်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှုံနေတာလားဉာဏ်ကိုလှုံနေတာလားဉ
1: ာဏ်ကိုလှုံနေတာ
0: ပုဂ္ဂိုလ်လှုံတာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ကိုလှုံနေတာတို့ရဲ့တဏ္ဍာမရှိတဲ့သီလသမာဓိဉာဏ်ကိုလှုံနေတာဒီလိုမဟုတ်လားကိုမြင်လိုက်ရတာကလည်းတခြားလားအစင်းယုတ်တရားလေးလ
1: ား
0: အစင်းရောက်တရားကလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမရှိတဲ့မျက်စိကြည့်လေးနဲ့တိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောမြင်တဲ့သဘောလေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားမြင်တဲ့သဘောမြင်တဲ့သဘောလေးတည်တခြားလားမြင်စိတ်လားမြင်စိတ်တရားယုံတရားလေးလားနံတရားလေးလားအဲ့ဒါလေးကိုမျက်နှာလေးချပြီးတော့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနံတရားလေးသည်ရှိသေးလား ဘယ်ရောက်သွားလဲနံတရားဖြစ်ပြက်ဘာသိစားလဲအစင်းဆိုတဲ့ယုံတရားကလည်းဖြစ်ပြက်ဘာသိစားလဲမျက်စိကြည့်ဆိုတဲ့ယုံတရားကလည်းဖြစ်ပြက်ဘာသိစားလဲမြင်စိတ်ဆိုတဲ့နံတရားလေးကလည်းဘာသိစားလဲဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြီးမတွေ့နိုင်ရင်တောင်မှနော်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြီးတွေ့ဖို့ဆိုတာကတော့ဉာဏ်ရင်မှတွေ့တာကိုဟုတ်တယ်မလားဒီအချိန်မှာဉာဏ်ကမမြင်သေးဘူးလေညာမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ညာမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့ဟောဒါလေးကဒုက္ခသစ္စာပဲအစင်းကလည်းဒုက္ခသစ္စာလေးပဲမျက်စိကြည့်ကလည်းဒုက္ခသစ္စာလေးပဲနော်မြင်စိတ်ကလည်းဒုက္ခသစ္စာလေးပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအာဒုက္ခသစ္စာလေးပဲဒုက္ခသစ္စာလေးပဲ လှုပ်လဲရတဲ့အခါကျတော့အခုအလ

0: ကံပုဂ္ဂိုလ်တွေသုံးဆောင်နေတာကိုကြည်ပြီးတော့ဝမ်းသာတဲ့စိတ်တွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားဝေဒနာလေးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီဝမ်းသာတဲ့ဝေဒနာဆိုတဲ့တရားကလေးကလည်းပဲသူကလည်းအကြာကြီးဖြစ်နေတာလားပြတ်သွားတာလားဝေဒနာဖြစ်ပြတ်ပါသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာပဲနော်ဒီတော့အလုံးတန်းတစ်ခုပြုတ်လုံနေတဲ့နေရာမှာဘယ်ဘုသူကိုပဲလှူလို့တန်ခါတော်ရှင်မတ်တွေပဲလှူလို့နော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလှူလို့ယောဂီတွေကိုပဲလှူလို့ဘုသူကိုပဲလှူလို့နော်အလုဒါနာပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီလိုလေလက်တွေ့လေးချအောင်ဆင်ញံနှလုံးသွင်းကြည့်စမ်းပါဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီလိုလက်တွေ့လေးချအောင်ဆင်ញံနှလုံးသွင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အော်ဒါလေးကယုတ်တရားပဲဒါလေးကနတ်တရားပဲမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာမြင်စိတ်သည်နတ်တရားအစင်းကယုတ်တရားကြားလိုက်တဲ့အခါမှာကြားစိတ်သည်နတ်တရားအစင်းကယုတ်တရားအနတ်ရှိကြားလိုက်တဲ့အခါမှာနတ်စိတ်ကနတ်တရားအနတ်ကယုတ်တရားအာဟာရလေးများစားလိုက်မယ်ဆိုရင်အာဟာရကိုသိတဲ့စိတ်ကနတ္တရာအာဟာရလေးကယုတ်တရားဒီလိုမဟုတ်လားတဏှာညတဏှာညဈဉ္ဉံကြွားနေရင်ထိတယ်သိတယ်ထိတယ်ဆိုတဲ့ကိုကတခြားနဲ့ထိတာလားတွေးကြည့်စရာအာယုံနဲ့ထိတာလားတွေးကြည့်စရာအာယုံကတခြားလားယုတ်တရားလားသိလိုက်တာကတခြားလားနတ္တရာလားဩဒီတရားကလေးတွေကအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကြည်ပြီးတဲ့နောက်မှလည်းတွေးမယ်နာထောင်ပြီးတဲ့နောက်မှလည်းတွေးမယ်ရှုပ်ရှားပြီးတဲ့နောက်မှလည်းတွေးမယ်စားပြီးတဲ့နောက်မှလည်းတွေးစိတ်ကလေးတွေပေါ်မယ်တွေးတည်ပြီးတဲ့နောက်မှလည်းတွေးစိတ်ကလေးတွေပေါ်မယ်တွေးစိတ်ကလေးပြအယုံပြုကြည့်တွေးစိတ်သည်ယုံလားနာလားနတ္တရာဒီလိုမလားနတ္တရာကလေးဝမ်းသာတယ်ဝမ်းနေတယ်ဆိုတာကတခြားလားဝေဒနာလ
1: ား
0: ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာစိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့ဝေဒနာနော်အဲ့ဒီနတ္တရာကလေးတွေကလည်းပဲဒီတိုက်နေတာလားဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာလ
1: ား
0: ပြက်ပြက်သွားတာပဲဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာပဲလို့ဘာကိုထောက်စားပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကသဘောပေါက်ရမှလဲမေးရင်သူနဲ့မတူတဲ့နောက်သဘာဝတစ်ခုအစာထိုးလာတာတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းဟုတ်တယ်မလားသူနဲ့မတူတဲ့နောက်သဘာဝတစ်ခုအစာထိုးလာတာတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းပရမတ်တစ်ခုမရှိတော့ဘူးဒီလိုမှတ်ရမယ်နော်သူနဲ့တူတဲ့နောက်သဘာဝတကုတ်စားထိုးလာတာတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းဘယ်လိုသဘောပေါက်ရမှာလဲသူသိမရှိတော့ဘူးเนาะမရှိတော့ဘူးသဘာဝတရားကလေးတွေပြက်ပြက်သွားတာဟာပြင်းညက်ဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုကြီးတွေပြက်သွားတာ ਨੇ တော့မတူနိုင်ဘူးเนาะပြင်းညက်ဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုတွေပြက်သွားတာကကိုယ့်မျက်စိရောက်ကကြည့်လို့မရဘူးလားရလားပကံကလေးတလုံးကြကွဲသွားတယ်ကွဲသွားတာမတွေ့လဲရဘူးလားတွေ့လဲရလားတွေ့လဲရတယ်เนาะဒါကပညာဆိုတဲ့ပုံမှန်တရားကြီးကိုဟုတ်တယ်မို့လားသဘာဝတရားကလေးတွေပြတ်သွားတဲ့သဘောကဒီလိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရပါမလားပကံတလုံးကြကွဲတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တွေ့ပါမလ
1: ား
0: မတွေ့နိုင်ဘူးမတွေ့နိုင်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ပဂရိမျက်စိရဲ့အမြင်ကဆင်ခွဲမြင်တဲ့။ဘာမြင်လဲ?ဆင်ခွဲမြင်တာကခုနဗကံလေးဗကံကလေးတစ်လုံးကြခွဲသလိုနော်။ခုနတော့ကဗကံအကောင်းလေးအခုအစိမ့်စိမ့်ပေါ်မှာဖြစ်သွားတယ်။တကွနဲ့တကွမတူတဲ့သဘောလေးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ဩပျက်စီးသွားပြီ။ဒီလိုမြင်လိုက်တာကဆင်ခွဲမြင်။ဗကရိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးလားရလား
1: ?ရပါ
0: တယ်။ရတယ်။အဲ့ဒါကဆင်ခွဲမြင်နော်။ဉာဏ်မျက်စိရဲ့အမြင်ကဆင်တူမဟုတ်တာမြင်တဲ့အဆင်တော့တူနေတယ်ဒါပေမဲ့တခုတည်းမဟုတ်ဘူးတူတော့တူနေတယ်ဒါပေမဲ့တခုတည်းမဟုတ်ဘူးဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆင်တူမဟုတ်တာမြင်ဆင်တူမဟုတ်တာမြင်ဒီလိုမဟုတ်လားနာရသဘောလေးတော့တူနေတယ်ဒါပေမဲ့ပရမတဏနဲ့နောက်တဏမတူဘူးကျင်တဲ့သဘောလေးတော့တူးနေတယ်ဒါပေမဲ့ပရမတ်တကျင်နဲ့နောက်တကျင်မတူဘူးမတူတာကြည့်ပြီးတော့ပရမတ်တခုပြက်လို့နောက်တခုအစားထိုးတယ်လို့သဘောပေါက်လိုက်ရမှာစိတ်ထက်ကသဘောပေါက်လိုက်ရမှာမျက်စိနဲ့ကြည့်တယ်လို့တော့ထင်ထင်ရှားရှားတော့မမြင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဖြစ်ပြရဲ့သဘောပဲဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့တော့မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာစေရနာလေးပေါ်တယ်မြင်စိတ်ကလေးပေါ်တယ်မြင်စိတ်ကလေးပေါ်တယ်ဆိုတာကပိတ်ကားကြည့်ပိတ်ကားမြင်တဲ့မြင်စိတ်ပဲဖုန်ကြီးကကြည့်ဖုန်ကြီးကမြင်တဲ့မြင်စိတ်ပဲလူကကြည့်လူကမြင်တဲ့မြင်စိတ်ပဲမြင်စိတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတွေ့ရလား ကိုကားတော့တပုံစံနဲ့မြင်နေတယ်လို့မထင်ဘူးလားထင်လားဒါပေမဲ့မြင်စိတ်သည်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတွေ့ရလားမတွေ့ဘူး ပိတ်ကားကိုကြည့်ပြီးတော့ကဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဏယုတ်တလရဏဖတ်တဝရဏဒါလေးကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတော့မြေစိတ်တစ်ခုတည်းလို့မထင်ရဘူးလားထင်ရလားဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲပိတ်ကားကိုလှမ်းကြည့်နေရင်လည်းအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့သဘောကဘလို့ရှိတယ်တွေးစိတ်ကလေးတစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်သင်္ခါရဆိုတဲ့သဘောကဘလို့ရှိတယ်တွေးစိတ်ကလေးတစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်တွေးစိတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတွေ့ရလားမတွေ့ဘူးတွေးစိတ်တခုနဲ့တခုမတူသလိုကိုယ့်ရဲ့မျက်စိအာယုံကလည်းပဲတဏှာထဲမှာစိုက်ကြည့်နေတာလားပြောင်းပြောင်းဖြစ်သွားတာလားပြောင်းပြောင်းဖြစ်သွားတဲ့အလျော်စွာမြင်တဲ့မျက်စိကလည်းတစ်မျိုးတည်းဖြစ်နေတာလားပြောင်းပြောင်းဖြစ်သွားတာလားကိုယ်ကမသိလိုက်တော့တခုတည်းလို့ထင်ရတာတကယ်ကတခုတည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်မလားကိုယ့်စိတ်ထဲမှာအတွေးအာယုံကလေးတည်းဒဘုံဇံနဲ့တွေးနေတာမှမဟုတ်ပဲအမျိုးမျိုးတွေးနေတာကိုနော်အတွေးအာယုံမျိုးမျိုးဖြစ်နေသည့်အားလျော်စွာအမြင်အာယုံကလေးကလည်းပဲအမျိုးမျိုးမပြောင်းမလားပြောင်းသွားလားပြောင်းသွားတာပဲအဲ့ဒါတော့ပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားတာကိုကြည့်ပြီးတော့ပရမတ်တကူမရှိတော့ဘူးနောက်တကူအစားဝင်လာတယ်ဥပမာအားဖြင့်ပြောကြပါစို့ဆိုရင်တဲ့မြေထက်မှရေကလေးစီးနေတယ်တွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အခုကြည့်လဲရေပြည့်နေတယ်တွားကြသွားကြည့်လဲရေပြည့်နေတယ်အတူတူပဲလို့မထင်ရဘူးလားထင်ရလားထင်ပါပါဒါပေမဲ့ပရမကြည်တုံးကရည်နောက်တခါကြည်တော့ရှိသေးလားရ
1: ှိပါ
0: ဘူးဘယ်ရောက်သွားလဲ
1: ရှိ
0: သွားပြီမဲ့ဒီနေရာမှာရည်မရှိဘဲနဲ့လွတ်သွားတာဟုတ်ရဲ့လားမဟ
1: ုတ်ပါဘ
0: ူးမပြေဘူးလားပြေတယ
1: ်
0: ဘလို့ကြောင့်ပြေနောက်ရည်တွေစားထဝင်လာလို့ပြေနေတာဒီလိုမဟုတ်လားကိုယ်စိတ်ထဲမှာအတွေးကလေးတစ်ခုတည်းလို့ထင်နေပေမဲ့လို့လည်းပဲပရမအတွေးနဲ့ဒုတိယအတွေးမတူဘူးစေရနာတခုတည်းလို့ထင်နေပေမဲ့လို့လည်းပဲပရမစေရနာနဲ့နောက်စေရနာမတူဘူးစေရနာသရဏတရားပဲနတရားသရစက္ကန့်နဲ့အမျှပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားတာပဲကိုကသာမသိလိုက်တာဟုတ်တယ်မို့လားမသိလိုက်ပေမဲ့သူကမပြောင်းမလားပြောင်းသွားလားခံစားချက်ဆိုတဲ့ဝေဒနာကလည်းပဲကိုကမသိလိုက်ပေမဲ့သူကမပြောင်းမလားပြောင်းသွားလားဒီတော့ဝမ်းသာတယ်လှူရတာဝမ်းသာတယ်ဝန္တာရာတိဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးကလည်းစိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တမျိုးတည်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူကလည်းအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာပဲနော်အာယုံမျိုးမျိုးကအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဝန္တာတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်နေတာအာယုံကအကြောင်းဝန္တာတဲ့စိတ်ကအကျိုးအကြောင်းပြောင်းတဲ့အတွက်အကျိုးလည်းပြောင်းသွားတာပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝန္တာတဲ့စိတ်ကလေးကိုအာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းပဲတမျိုးတည်းဖြစ်နေတာလားအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာလ
1: ား
0: စေရနာလေးကြည့်လိုက်ရင်လည်းတမျိုးတည်းဖြစ်နေတာလားအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာလားအသိကလေးကြည့်လိုက်ရင်လည်းတမျိုးမျိုးသိနေတာလားအမျိုးမျိုးသိနေတာလားဉာဏ်နဲ့ကြည့်မှတွေ့မှာဘာနဲ့ကြည့်ရမှာလဲဗကရင်မျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ရပါမလားမရပါဘူ
1: း
0: ဉာဏ်နဲ့ကြည့်မှတွေ့မှာဒီတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ထဲမှာကြည့်ပြီးတော့မျက်စိကြည့်တဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တော့မြင်စိတ်ပေါ်တယ်မြင်စိတ်ကြောင့်ဖတ်တာဖြစ်တယ်ဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဒါကစာအလိုပြောနေတာဟုတ်တယ်မို့လားစာလိုလောက်သဘောပေါက်ယုံတဲ့ဘုံတော်ပရိသတ်တွေမေကသစ္စာဖြစ်ပါမလား
1: ဖြစ်ပါဘ
0: ူးဗျာမေကသစ္စာတကယ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဘယ်ကိုကြည့်ရမှာလဲခန္ဓာကိုကြည့်ဒီလိုမလားအဲ့ဒါတော့ခန္ဓာကိုကြည့်ပြီးတော့စေရနာလေးကလည်းဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာခံစားမှုဝရဏလေးကလည်းဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာသိနေတဲ့မြင်သိစိတ်ကလေးကလည်းဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာတွေးနေတဲ့တွေးကလေးကလည်းဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဘယ်ရောက်ပဲနာဘယ်ခန္ဓာပဲပေါ်ပေါ်ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စ
1: ာပါဗျာ
0: ဒီတော့เนาะကိုသိနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ယုံ nant ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆက်ဝိုင်းထဲမှာကြည့်ရင်တော့နံပါတ်1ကွယ်ပေါ့အားလုံးဒီဘယ်ထဲဝင်သွားလဲနံပါတ်1ကွယ်တဲ့ဝင်မလားဝင်သွားလားဝင်သွားတယ်တကယ်လို့ဘုံမှာလူချမ်းသာလူကျင်တယ်လူချမ်းသာလူကျင်တာဘုသူကလူကျင်တာလဲတဏ္ဍာကလူကျင်တာနချမ်းသာလိုချင်တယ်ဘလုကလိုချင်တာလဲတဏ္ဍာကလိုချင်တာအဲ့ဒီတဏ္ဍာလေးကိုလည်းစိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြည့်စမ်းသူလည်းပဲတည်တတ်နေမှလားဖြစ်ပြီးပြတ်သွားမှလားဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ
1: ္စာ
0: သူလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲဒီလိုမလားဒီတော့တဏ္ဍာလေးပေါ်လာရင်လည်းတဏ္ဍာကိုစိုက်ကြည့်တဏ္ဍာလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲဒုက္ခသစ္စာဆိုအဲ့ဒီတဏ္ဍာသည်နံပါတ်3ကွယ်ထဲမှာရှိမှလား2ကွယ်ထဲရှိမှလား2ကွယ်ထဲပဲရှိရမှာပေါ့ဒီလိုမလားသောကွာရမရှိတဲ့တဏှာသည်ဘာသစ္စာလဲသမုဒိယသစ္စာအခုသူ့ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့တဏှာကဖြစ်ဖြစ်ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့ကုကဒီတဏှာပဲရောက်သွားလဲနှစ်ကွက်ထဲမှာနှစ်ကွက်ထဲမှာဝိညာဏယုတ်တလရဏဖတ်တဝရဏဒီထဲမှာရောက်သွားပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားငါလှူတယ် ငါသရာတရားလားဒိဋ္ဌိလားဒိ
1: ဋ္ဌိပါ
0: ဘာဒိဋ္ဌိလဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိဒီလိုမလားငါလူတဲ့ဆိုတဲ့စက်ကလေးပေါ်လိုက်ဟာငါသရာကတက္ကရာဒိဋ္ဌိကလေးစัจကြည့်လိုက်စัจကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါဆိုတဲ့အမြင်ကလေးမပြောင်းဘူးလားပြောင်းသွားလားအမှတ်တမဲ့တော့ငါလူတဲ့ဆိုတဲ့စက်ကလေးပေါ်လာတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဉာဏ်နဲ့အုံမိအောင်ကြိုးစားနော်ဉာဏ်နဲ့မအုံမိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိသည်ဘယ်ွက်ထဲရောက်သွားလဲ။သုံးွက်ထဲရောက်သွားပြီ။ဗာသစ္စာလေးလည
1: ်း
0: သမုဒယသစ္စာ။ဉာဏ်နဲ့အချိန်မီအောင်ရှုနိုင်လို့လားမရှုနိုင်ဘူးလား။မရှုနိုင်ဘယ်ွက်ထဲရောက်သွားမလဲ
1: ။
0: သုံးွက်ထဲရောက်သွားလိမ့်မယ်။သုံးွက်ထဲရောက်သွားရင်ဥပါဒနာပိစယကမ္မဘောကမ္မဘောပိစယဇာတိ။နော်။ဒုက္ခသစ္စာရာကြောင်းသမုဒယသစ္စာမပြေဘူးလားဖြစ်သွားတာ
1: ။ဖြစ်ပါတယ်။
0: ဒိဋ္ဌိကဗာသိစ္စာသမုဒိယသစ္စာအနာဂတ်မှာရရမယ်ခန္ဓာတွေကဗာသိစ္စာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်သွားမယ်ဒီတော့သမုဒိယသစ္စာဖြစ်ခံပါလားဘုံညပရိသတ်တွေကဖြစ်မခံနဲ့သမုဒိယသစ္စာဖြစ်သွားရင်ဒုက္ခသစ္စာရသွားလိမ့်မယ်ဒီတော့သမုဒိယသစ္စာမဖြစ်စေနဲ့သမုဒိယသစ္စာမဖြစ်အောင်ဘာလို့ရမလဲဉာဏ်နဲ့ရှုအလိုဒါနာပြုတုံကဉာဏစင်ကုတ်ကဲဒီလိုကြွရမှာဟုတ်လားအဲ့တော့ငါလိုတယ်လို့များစေတနာစိတ်ထဲမှာတွေးကလေးပေါ်လာရင်အဲ့ဒီတွေးကလေးကိုမရောက်ရှုမရောက်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းငါဆိုတာပျောက်သွားပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားငါဆိုတာပျောက်သွားပြီငါလိုတယ်ဆိုတဲ့တွေးကလေးပျောက်သွားပြီအဲ့ဒီတွေးကလေးပျောက်သွားတဲ့နဲ့တပြိုင်တည်းအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိမပျောက်ဘူးလားပျောက်သွားလားပျောက်သွားပြီဆိုရင်သူသည်ဖြစ်ပြီးပြတ်တတ်တဲ့သဘောပဲဘာသစ္စာလဲဒိဋ္ဌိရဲ့ဖြစ်ပြက်မြင်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒိဋ္ဌိကိုမြင်လိုက်တာလားဖြစ်ဖြစ်မြင်လိုက်တာလား
1: ဖြစ်ဖြ
0: စ်မြင်လိုက်တာဖြစ်ဖြစ်မြင်လိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိသည်သုံးွက်ထဲရောက်သွားပြီလားရ
1: ော
0: က်ပါဘူးဘယ်ွက်ထဲမှာလဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသစ္စာဖြစ်နေဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေမြင်လိုက်တာเนาะဟုတ်တယ်မို့လားအော်ယခုလိုလှူဒန်းလိုက်ရတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ချမ်းသာခြင်းလိုက်တာကျမ်းမာခြင်းလိုက်တာစေဘောဇာလလဘတို့ခြင်းလိုက်တာအတွေ့ကလေးပေါ်လာတဲ့ဆိုပါတော့အဲ့ဒီတွေ့သည်တခြားတွေ့လားတဏှာတွေ့လား တွေ့စေတဲ့မှာဖြစ်နေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီတွေးကလေးကိုစက်ကြည့်လိုက်အချိန်မရောစက်ကြည့်လိုက်စက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီတွေးကလေးမရဘူးလားရသွားလားညံအောင်မှပျောက်သွားတယ်ညံအောင်မ
1: ှ
0: ပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားတာဒီပြက်သွားတာပဲနော်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတာကဘာကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတာလဲနောက်အတွေးတစ်ခုအသေးပေါ်လာတာသူ့ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကြည့်လိုက်တဲ့အတွေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားလူအော်လူချမ်းသာလူကျင်တယ်ဆိုတာလဲအတွေးစိတ်ပဲသူ့ကိုကြည့်လိုက်တာလဲအတွေးစိတ်ပဲဟုတ်တယ်မလားစိတ်ကိုစိတ်နဲ့ပြန်ရှုလိုက်တဲ့သဘောပဲเนาะစိတ်ကိုစိတ်နဲ့ပြန်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပရမစိတ်ကဘယ်လိုနဲ့ရှင်နေလဲတဏှာနဲ့ရှင်နေတာနောက်စိတ်ကဘယ်လိုနဲ့ရှင်နေလဲဉာဏ်နဲ့ရှင်နေတာဒီတော့စိတ်ကိုစိတ်နဲ့ရှုတယ်ဆိုပေမဲ့လုံငန်းသဘောရပြောတဲ့အခါကျတော့တဏှာကိုဉာဏ်နဲ့ရှုတာဘာကဘာနဲ့ရှုလဲတဏှာကိုဉာဏ်နဲ့ရှုတဲ့အခါကျတော့တဏှာကတဏှာလို့တွေ့မှလားဖြစ်ပြတွေ့မှလား
1: ဖြစ်ဖြစ်
0: ပါသစ္စာလေရှုတဲ့ဉာဏ်ကဒေါတနာသည်နံပါတ်3ခွဲ့ရောက်သွားပြီလ
1: ား
0: မရောက်သေးဘူးဘယ်ခွဲ့ထမှာညင်သွားလဲနှစ်ခွဲ့ထမှာညင်သွားပြီဟုတ်တယ်မို့လားဒီတော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဘယ်ရုပ်ဘယ်နာဘယ်ခန္ဓာပဲပေါ်ပေါ်3ခွဲ့ထမရောက်စင်နဲ့เนาะ3ခွဲ့ထရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲ4ခွဲ့ရောက်သွားမှာပဲဒီလိုမို့လား4ခွဲ့ရောက်သွားရင်ဘာသစ္စာရမှာလဲဒုက္ခသစ္စာရမှာပဲဉာဏ်မကုတ်လှရင်တဏှာဝင်ရလျင်ဒုက္ခပဲဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာပေါ့နော်ညာမကွရင်နံပါတ်3ကတဏဖြစ်မယ်တဏဥပါဒကံဖြစ်မယ်ရတော့ဘာသစ္စာရမှာလဲဒီတော့ဘုန်းကြီးပရိသတ်တွေကဒီတန်းနေရမှာလဲညာနဲ့ဥသိရမှာလား
1: ညာနဲ့ဥသိရမှာ
0: ဒီလောက်တော့ပိုက်ဆံအကုန်ကြခံပြီးလှုပ်တန်းနေပြီးတော့ဒီညာလေးဖြစ်အောင်မှမကြိုးစားနိုင်မှုဆိုရင်ဘုန်းကြီးပရိသတ်တွေကုသိုလ်ပြုရကြုံနှပ်ပါမလားန
1: ှ
0: ပ်ပါဘူးသာသနာတော်နဲ့တွေ့ရကြုံနှပ်ပါမလားနှပ်ပါဘူးမနှပ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့သာသနာတော်နဲ့တွေ့ရကြုံနှပ်အောင်ကုသိုလ်ပြုတဲ့ပြုတဲ့ဘာကုတ်ထားရမှာလဲညံကုတ်တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုညံလေးဥသိပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုမယ်ညံလေးဥသိပြီးတော့အလုံးလုံးမယ်ညံလေးဥသိပြီးတော့စကားပြောကြမယ်ညံလေးဥသိပြီးတော့အလုံးလုံးကြမယ်ညံလေးဥသိပြီးတော့တွေးကြခေါ်ကြမယ်ဆိုရင်ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေလောဘဖြစ်လဲကြောက်เสียလို့လားမ
1: လို့ပါဘူ
0: းလောဘဖြစ်တော့လဲညံလေးညံလေးဥသိထားတဲ့ပုံကတရားသည်လောဘလေးဖြစ်တာလောဘဖြစ်တယ်လို့မသိဘူးလားသိ
1: သ
0: ိရင်လောဘကဖြစ်ပြဲသိတဲ့ညံကမဲဒီလိုမလားဒေါသလေးဖြစ်လာတယ်ဒေါသဖြစ်မှမသိဘူးလားသိလားသိရင်ဒေါသစိတ်ကဖြစ်ပြဲသိတဲ့ညာကမဲ့မို့လားဒ တယ်လို့မလားဟာဒီတရားရှုလို့လောဘတွေဒေါသတွေမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဒီလိုတော့မတွက်နဲ့ဖြစ်မှာပဲသိဖို့ပဲလိုတယ်ဟုတ်တယ်မလားသောတာပန်တော့လောဘဒေါသကင်းရလား
1: မ
0: ကင်းဘူးသောတာပန်တွေလည်းတဏှာဖြစ်တာပဲဒေါသတွေဖြစ်တာပဲဖြစ်ပြီးဖြစ်냐တော့လည်းပဲသူတို့ကလောဘနောက်ကဘယ်လိုလိုက်တော့ဒေါသနောက်ကဘယ်လိုလိုက်တော့ညာလိုက်တဲ့အခါကျတော့တဏှာဖြစ်ကြောရှည်သွားသလားတူသွားသလား
1: တူသွားပါဘူး
0: ဒေါသဖြစ်ကြောရှည်သွားသလားတူသွားသလား တူသွားတယ်မပြင်းနဲ့မစိနဲ့မဖြစ်တော့ဘူးအစွဲမဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားအစွဲဖြစ်ရင်ဥပါဒါဖြစ်မယ်ဥပါဒါဖြစ်ရင်ကမ္မဘဝဖြစ်မယ်ကမ္မဘဝဖြစ်ရင်ဇာတိဒုက္ခသစ္စာရမယ်ညာလေးဥသိတဲ့အခါကျတော့တဏှာတော့ဖြစ်မှာပဲဒါပေမဲ့မစွဲတော့ဘူးဒေါသတော့ဖြစ်မှာပဲဒါပေမဲ့မစွဲတော့ဘူးတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏှာဖြစ်တာကဲရက်စရာမရှိဘူးနော်ရှက်စရာလည်းမလိုဘူးဘာကမှရှက်စရာလည်းညာမလိုက်နိုင်တာကမှရှက်เสียဒီလိုမလားဒေါသဖြစ်တာရှက်เสียလို့လားမ
1: လိုပါ
0: ဘူးကဲရက်เสียလို့လားမ
1: လိုပ
0: ါဘူးဘာကမှရှက်เสียလဲညာမလိုက်နိုင်တာရှက်เสียဒီတော့ဒေါသဖြစ်ဒေါသဖြစ်မှသိဒေါသစိတ်ကဖြစ်ပြဲသိတဲ့ညာကမဲ့တဏှာဖြစ်တဏှာဖြစ်မှသိတဏှာစိတ်ကဖြစ်ပြဲသိတဲ့ညာကမဲ့ဒီလိုမလားပုဂ္ဂတတ္တဝါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ရင်ဒိဋ္ဌိစိတ်ဖြစ်ဒိဋ္ဌိစိတ်ဖြစ်မှသိဒိဋ္ဌိစိတ်ကဖြစ်ပြဲသိတဲ့ညာကမဲ့ညာဥပ္ပစီဘာဝရမှာလဲည
1: ာ
0: ဥပ္ပစီညာဥပ္ပစီဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါလို့ညာသာဥလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒိဘယ်ရဲ့ရောက်သွားမှာခန္ဓာရဲ့ရောက်သွားမယ်ဘယ်ရဲ့ရောက်သွားမလဲ
1: ခ
0: န္ဓာရဲ့ရောက်သွားမှာပဲစတဲ့တင်တင်မနေကြနဲ့ခွင့်တို့ယောဂီတွေဟုတ်တယ်မလားသွားရင်လာရင်နေရင်ထိုင်ရင်စားရင်တောင်းရင်နော်အလောလောရင်ဘယ်ထဲမှာကင်းအောင်လုပ်ရမှာလဲဘာကင်းအောင်လုပ်ရမှာလဲညာကင်းအောင်လို့အမြဲတမ်းညာကင်းနေပါစေအမြဲတမ်းဆိုပေမဲ့လို့လည်းပဲလုပ်ငန်းသဘောအရအမြဲတမ်းတော့မကင်းနိုင်ဘူးပေါ့လေနော်သို့တော့ညာမကင်းရင်တော့မှဘာလေးကင်းထားရမှာလဲတတိလေးတော့ကင်းထားဘာလေးကင်းထားရမှာလဲတတိလေးတော့ကင်းထားတမာရီလေးကင်းထားဟုတ်တယ်မလားညာကတော့အမြဲတမ်းမကင်းနိုင်ဘူးအမြဲတမ်းကင်းလို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ညာမကင်းရင်တော့ဘာကင်းရမှာလဲတတိနဲ့သမารီကင်းတာတတိသမารီအများကြီးကင်းနေကြပုံကတရားသည်ညာကင်းဖို့မခဲရဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ညာကိုကိုလိုခြင်းတဲ့အချိန်ကြတော့မှဟာညာလာစေတတိညာကမလာဘူးနော်ကိုလိုခြင်းတဲ့အချိန်ကြတော့မှဒီညာလေးလာစေတတိဆိုလို့ညာကလာပါမလားမလာ
1: ပါဘူး
0: ညာလေးလောက်ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားရမှာဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားမလဲတတိလေးကိန်းထားတမာရီလေးကိန်းထားတတိတမာရီကတော့လုံငန်းခွင့်ဝင်နေရင်လည်းပဲကိန်းလို့မရဘူးလားရလားရတယ်အဲ့ဒီအလေးချင်းကလေးရအောင်လှုပ်ထားလှုပ်ထားပြီးတဲ့အခါကျတော့အေးညံနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့လှုပ်တော့မယ်ညံလို့လှုပ်တော့မယ်သစ္စာလို့လှုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တတိတမာရီအစင်းသိဖြစ်ထားတဲ့ပုံကတရားသည်ညံအစင်းသိမရဘူးလားရအောင်မရပါဘူ
1: း
0: ရောက်လာမှာပဲအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့အလိုဒါနာပြုလေညာနာစင်ကုတ်ကဲညာလေးကုတ်လို့မလွယ်ဘူးလားလွယ်သွားလားအဲ့ဒါလို့ဂျင်းထဲမှာညာကိန်းသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီညာနေဘာသစ္စာလဲမေဂသစ္စာဘာသစ္စာလဲမေဂသစ္စာလေးမြေရာကိန်းထားမယ်ဆိုရင်မေဂသစ္စာလေးမြေရာကိန်းထားမယ်ဆိုရင်စောစောတုန်းကဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေတန်ត្រာမှာကျင်းလင်းနေတာဘာသစ္စာနဲ့ဘာသစ္စာကျင်းလင်းနေတော့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာဒီလိုမဟုတ်လားအတိတ်တုန်းကလာခဲ့တာလဲဘာသစ္စာနဲ့ဘာသစ္စာလာခဲ့တာလဲဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာဒီလိုင်းကြောင့်ကလာခဲ့တာမဟုတ်လားအခုဉာဏ်အိုးစီးတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့မေဂသစ္စာလမ်းခွဲရောက်သွားပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလာခဲ့တော့ကဘယ်လမ်းကလာခဲ့တာလဲဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏသမုဒယသစ္စာအိုးစီးတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေအဲ့ဒီလိုင်းကြောင့်ကလာခဲ့တာမဟုတ်လားအခုဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေဒီလိုင်းကြောင့်ပဲပြန်သွားမှာလားဒီလမ်းကြောင်းကပြန်သွားရင်ဒုက္ခသစ္စာပြန်ရလိမ့်မယ်။ဒီတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နိရောဓသစ္စာရကြင်ပါလေဆိုရင်လမ်းဟောင်းကသွားရမလားလမ်းခွဲထွက်ရအောင
1: ်။
0: ဘယ်လမ်းကသွားမလဲဒုက္ခသစ္စာနဲ့မေဂသစ္စာ။ဘယ်လမ်းလဲဒုက္ခသစ္စာနဲ့မေဂသစ္စာ။ဒုက္ခသစ္စာကိုအမြဲတမ်းရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့ဉာဏ်။အဲ့ဒီဉာဏ်ကဘာသစ္စာလဲမေဂသစ္စာ။ဒါဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ယုတ်နံကိုရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့မေဂသစ္စာနော်အဲ့ဒီမေဂသစ္စာဆိုတဲ့ဉာဏ်ကိုအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒီလိုကိုအောင်ကြိုးစားတော့မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့မေဂသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနဲ့မေဂသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနဲ့မေဂသစ္စာသာအများအားတိုက်နေပါစေသမုဒယသစ္စာလာအောင်မလား တမရိယသစ္စာမလာတော့ဘူးဆိုပြစ္ဆုတ်မဒုက္ခသစ္စာကတော့ရမှာပဲရှောင်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့အနာဂတ်ဒုက္ခသစ္စာလာအောင်မလားဟာရှင်ဘုရားဒီပြိတ္တုကရမ်းတာမဟုတ်ဘူးရမ်းတာမဟုတ်တဲ့ဘဝကမပြတ်သေးဘူးကိစ္စမရှိဘူးနော်ဉာဏ်သာဥသိထားမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးအပယ်လေးပါးရောက်စေတတ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာအပယ်လေးပါးရောက်စေတတ်တဲ့တမရိယသစ္စာပြတ်သွားမယ်ဆိုရင်အပယ်လေးပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာမကင်းဘူးလားကင်းမှာကင်းမှာနော်ဒါဖြင့်သုက္ခဏိဘဝမှာကဘလောက်ကြာကြာနေရမှာလဲမသိဘဲနဲ့တန္တရာခိလံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ညာဥသိပြီးတော့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန္တရာခိလံတူတာနဲ့ရှိတာတူပါမလားမတူပါဘူးခင
1: ်
0: ဗျာမတူဘူးနော်ဒီတိုင်းသွားမယ်ဆိုတန္တရာခိလံမရှိဘူးလားရှိမှာလားညာဥသိပြီးသွားရင်တန္တရာခိလံမတူဘူးလားတူမှာလား
1: တူပါဘူး
0: ခင်ဗျာဒါကိုပဲလောကမှာဘလို့ပြောတော့ဘောဘဝတူတူနဲ့ဒီလိုမဟုတ်လားဘာလဲဘောဘဝတူတူနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တယ်လို့မပြောဘူးလားပြောလားဘောဘဝတူတူနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်တဏနဲ့သွားရမှာလားဉာဏ်နဲ့သွားရမှာလား
1: ဉာဏ်နဲ့
0: သွားတမုဒိယသစ္စာနဲ့သွားရမှာလားမဂ္ဂသစ္စာနဲ့သွားရမှာလ
1: ား
0: မဂ္ဂသစ္စာနဲ့သွားရင်အခုနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးပေမဲ့လတ်တူတူနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားလတ်တူတူနဲ့လတ်တူတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဘဝတွေနဲသွားမယ်ဘဝနဲရင်ဘာသစ္စာနဲသွားလဲဒုက္ခသစ္စာနဲသွားမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာနဲ့နဲ့နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်။တဏှာဥသိပြီးတော့သွားရင်နိဗ္ဗာန်တော့ရောက်ချင်ရောက်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒုက္ခသစ္စာများများနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်။ဒီလိုမဟုတ်လား။ဒီတော့ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေကဒုက္ခသစ္စာများများနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တာလား။ဒုက္ခသစ္စာနဲ့နဲ့နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တာ
1: ။
0: ဒုက္ခသစ္စာများများနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ရင်တော့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာစေကုရသလောက်ဆုတောင်းပြီးမှနိဗ္ဗာန်သွား။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာဆုတကိုစကူရသလောက်ဆုတောင်းတောင်းပြီးတော့မှဘဝပေါင်းဘလောက်ရဲ့လို့မရင်မတွန်းနိုင်သလောက်ဘဝတွေဖြည်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဘဝကြမှာနိဗ္ဗာန်ရရပါလို့ဤဘယ်တော့မှရမမှမသိဘူးလေနောက်ဆုံးဘဝကြမှာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဆုတောင်းမယ်ဆိုရင်တဏှာဥသိပြီးတော့ဆုတောင်းမယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်တော့မရဘူးလားရောက်မှာလားရ
1: ော
0: က်ပါဘူးဘလောက်ကြမှာရောက်မှာမသိတဲ့တန္တရာခီးလံမရှိဘူးလားရှင်းပါလားဘုရားပရိသတ်တွေကရှည်ကျင်သလားတိုးကျင်သလား
1: တ
0: ိုးကျင်တယ်ဆိုရင်တော့တဏအမကုနဲ့ဘလို့အာကိုရမှာလဲညာအာကိုဒီလိုမလားညာအာကိုရင်လည်းတခြားရှိရမလားခန္ဓာရှိရမလ
1: ား
0: အခုလုံးနာကတရားနာထားတယ်တစ်ချိန်ကြာရင်ခန္ဓာကိုဗာနဲ့ကြည့်ရမှာလဲညာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှဒါနာကုသိုလ်ပြုညာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှသီလကုသိုလ်ပြုညာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှဘာဝနာကုသိုလ်ပြုဒီလိုမလားအဲ့လိုဆိုရင်ညာဥသိတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခသက်ရှင်မလားတို့မလား
1: တ
0: ို့ပါဘူးအဲ့ဒါကြတော့မှဘယ်လိုဖြစ်လဲဘောဘဝတူတူနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရရပါလို့ဤဆိုတဲ့ဆုတောင်းနဲ့ kait မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီတော့ဆုတောင်းတာကတစ်မျိုးလုံနေတာကတခြားဆိုရင်အဆင်ပြေပါမလား ဒါကြောင့်ဘောဘဝတူတူနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရကြင်ပါတယ်ဆိုရင်တဏှာအာမကုနဲ့ဘာကိုရမှာလဲညာကွတ်မှာဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဇဝိုင်းနဲ့ရှိနေုံနဲ့မတိမ့်နေပါနဲ့เนาะစာထဲမှာနားလည်းယုံနဲ့လောင်လောက်ပြီလို့မထင်ပါနဲ့ဘယ်တဲ့ကိုရအောင်ကြိုးစားရမှာလဲအခုဘုန်းကြီးပြောနေတာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါနီးနဲ့ပြောနေလိုက်တာเนาะခန္ဓာမှာညာဆိုင်ဖို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘယ်နည်းနဲ့ပြောနေတာလဲဘယ်နည်းနဲ့ပြောတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါနီးနဲ့ပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စာပရိစ္ဆသမုပ္ပါအဆင့်ကနေဘယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါရောက်သွားလဲအဲ့ဒီခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါအဆင့်ရောက်မှဘောဘဝတူတဲ့လမ်းစဉ်ဖြစ်မှာဒီလိုမဟုတ်လားစာပရိစ္ဆသမုပ္ပါလောင်းတဲ့ကျင့်တဲ့မနေချာနဲ့ဘယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါရောက်အောင်လုပ်ရမှာလဲအဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဘောဘဝတူတူနဲ့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ပုံကများဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်လည်းကဲသားလို့ခေါ်လိုက်ကြเอจำมาฉันนาสาภิเมสสะพยาศีตันตระระเมจิกุณีละตะพั่วติ่นเนออปิสุสอชอทอบันเนเนาะตันตระปิปกโกทุปกโกเมียนเมียนผิดจับบาสิ
2: ยาชุเล็กโกปုံปุตยาชุตะเนียภิเล็กโลจิ่มะนิพพานยะเล็กโลจิ่มะนิพพานยะတရားထုတ်တဲ့ယောဂီများဟာလိတ်လိုကျင့်ရပါလေ။ဒါဘယ်လိုကျင့်ရမှာလဲဆိုတော့ အခါတပါးမှာကုန်းလိပ်ကလေးတကောင်ရှိပါလေတနေ့သား၌ကုန်းလိပ်ကလေးဟာရေစာရာနဲ့ရေချိုးကျင်တာနဲ့ရေတောက်ကျင်တာနဲ့မြစ်စိတ်ကမ်းဘက်ကိုရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့ဆင်းပြီးတော့သွားပါအဲ့လိုဆင်းသွားတဲ့အခါမှာမြေခွေးတကောင်ကလေပဲအစာရှာထွက်ပြီးတော့လာခဲ့ပါတယ်ဒီတော့ခလန်းလန်းကနေပြီးတော့ဧကလိရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့မြစ်စိတ်ကမ်းဘက်ဆင်းသွားတာမြေခွေးကလှမ်းမြင်လှမ်းမြင်တော့ဒီခံကြပြီဟိုရှိမှာငါအစာလိတ်တကောင်တော့တွေ့အဲ့ဒီသွားပြီးတော့လက်ငါစားပြစ်မှာပဲဆိုပြီးတော့မြေခွေးကစားမယ်ဝါမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့လက်ကလေးရှိရာသို့ဥတီပြီးတော့လာခဲ့ပါလက်ကလေးကလည်းပဲလှမ်းမြင်တယ်အေးငါသတ်မယ်ဖြတ်မယ်ရန်သူမြေခွေးတော့ဟိုရှိမှာလာနေပြီဒါကြောင့်မလို့မြေခွေးစားခံရခြင်းဆိုတဲ့အန္တရာယ်မှလွတ်ကင်းစေခြင်းကြောင့်ကခေါင်းကလေးကိုလည်းပဲအုတ်ခွန်နဲ့သွင်းထားမယ်လက်ကလေးနှစ်ဖက်ကိုလည်းပဲအုတ်ခွန်နဲ့သွင်းထားမယ်ခြေထောက်ကလေးနှစ်ချောင်းကိုလည်းပဲအုတ်ခွန်နဲ့သွင်းထားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကလည်းအုတ်ခွန်နဲ့သွင်းလိုက်ပါသွင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြေခွေးအနားလေးရောက်ကိုစားလို့မရ။ဒါကြလို့စားလို့မရတဲ့အခါကျတော့မြေခွေးကမကျေနပ်ဘူး။အတော်အလေကျတဲ့လိပ်ပဲ။အတော်အလေကျတဲ့လိပ်။ငါစားမယ်ဆိုတာသိလို့သူခေါင်းတွေလက်တွေခြေထောက်တွေကိုအုတ်ခွန်နဲ့တွင်းပြီ။အေးသိကြသေးတာပေါ့ကွာ။မင်းပဲခေါင်းလက်ခြေတို့ကိုမထုတ်မိအောင်ကြီးစွာသောတတိဝရိယတွေနဲ့စောင့်စည်းနိုင်မလားငါပဲစောင့်နိုင်မလားသိကြသေးတာပေါ့ကွာဆိုပြီးတော့မြေခွေးအနားထိုင်စောင့်မြေခွေးအနားထိုင်စောင့်နေတာကိုသိတယ်လက်ကလေးဟာလေအင်းကခေါင်းထွက်လိုက်ရင်လည်းမသက်သာလက်ထွက်လိုက်ရင်လည်းမသက်သာခြေထောက်ထွက်မိရင်လည်းမသက်သာမြေခွေးကလည်းထွက်ရထွက်ကြည့်ခေါင်းထွက်ရင်ခေါင်းကနေဆွဲထုတ်ဥရေသေးတွေပါနှုတ်စားပြစ်လက်ထွက်ရင်လည်းလက်ကနေဆွဲထုတ်ဥရေသေးတွေပါနှုတ်စားပြစ်ခြေထောက်ထွက်ရင်လည်းပဲခြေထောက်ကနေဆွဲထုတ်ဥရေသေးတွေပါနှုတ်စားပြစ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားစားမယ်ဝါမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့အနားကနေစောက်လက်ကလေးကလည်းငါထွက်လိုက်ရင်တော့ခေါင်းလက်ခြေတစ်ခုခုထုတ်လိုက်ရင်တော့ဒီဝိဇာဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်ကောင်းလက်ခြေတို့ကိုမထုတ်မိအောင်ကြီးစွာသောတတိဝရိယတွေနဲ့ငါစောင့်စည်းမှပြင်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကလည်းအသက်နဲ့လေးပြီးစောင့်စည်းဒီတော့ဒီနေရာမှာစဉ်းစားကြည့်မြေခွေးကမစောင့်နိုင်ရင်မစားရယုံမရှိမယ်အသက်မသေးနိုင်လက်ကလေးကတော့မစောင့်စည်းနိုင်လို့ကောင်းလက်ခြေတစ်ခုခုထွက်သွားရင်အသက်ပင်သေးရဒီတော့ဒီနေရာမှာတတိဝရိယချင်းမတူကြဘူးလေကလေးရတကားတဲ့ခေါင်းလက်ခြေတို့ကိုမထုံးမိအောင်အသက်နဲ့လဲပြီးတော့ဆောက်ရှောက်သူဝရိယသူတတိသူဝရိယတွေသူတတိတွေကပူအားကောင်းတော့အဲ့လိုနဲ့မြေခွေးကလည်းဆောက်လေကလေးကလည်းမထုံးမိအောင်ဆောင်စည်းတော့တော်တော်ကြီးကြာတဲ့အခါကျတော့မြေခွေးကစဉ်းစားဒီလိတ်တော့ငါဒီနာရှိနေသူများကလပ်ပါလုံးသူအသက်တည်မှာစိုးတဲ့အတွက်ခေါင်းလက်ခြေတို့ကိုဘယ်နည်းနဲ့မှထုတ်မှာမဟုတ်ဒီနာမှာငါထိုင်စောင့်နေလို့ကတော့အချင်းကုံယုံမဲရှိမယ်အစာအာဟာရတို့တစရလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးတခြားတဏှာသွားရှာတာကမှရတဲ့တလောက်ရပြီးတော့စားတဲ့တလောက်စားရအောင်ဒီတော့ရှိပါသေးတော့လေဆိုပြီးတော့မြေခွေးမစောင့်နိုင်မင်းနဲ့လေကလေးအနာကရှောင်ခွာပြီးတော့တွားရပါလေ အဲ့ဒါလိုမြေခွေးရှောင်ခွာသွားတာကိုတိတော်မှာလက်ကလေးကအသာလေးခေါင်းကလေးထုတ်လက်ကလေးကိုလည်းအသာကလေးထုတ်ခြေတော်ကလေးတွေကိုလည်းထုတ်ပြီးတော့မှာသူ့လိုရှိတဲ့မြေဆက်ကံပဲဆင်းသွားပြီးတော့ဒါကလည်းအာရပါရရေဒီတဝါကြီးတောက်လို့ရေဒီတဝါကြီးချို့လို့ချမ်းသာဒုက္ခကိုအပြည့်အဝသူရရှိခံစားရပါတယ်ဒီတော့ဒီနေရာမှာလက်ကလေးသည်မြေခွေးစားခြင်းသည်ဟူသောအန္တရာယ်မှလွတ်ကင်းပြီးတော့ယခုကဲ့သို့ချမ်းသာဒုက္ခအဝဝတွေကိုခံစားရတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲလို့အကြောင်းရှာခေါင်းနဲ့ခြေတို့ကိုကြီးစွာသောတတိဝရိယတို့ဖြင့်မထုတ်မိအောင်စောင့်ကြည့်လိုပဲအင်းတရားအထုတ်တဲ့ယောဂီများဟာလေဒီတိုင်းပဲဟောဒီလက်ကလေးနဲ့တူစွာကျင့်ရပါလေဘယ်လိုကျင့်ရမလဲအခုတော်ကောင်းတို့မှာနာပတာရအကြည်ယုတ်ရှိဘုရားကလည်းဒီကတရားဟောနေတော့အတန်ယုတ်ဆိုတာရှိဒီတော့နားနဲ့အတန်နဲ့သွားတိုက်တာတောတင်းစပတိစတတိစဥပိသတိသောတဝိညာဏနားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်လိုက်တော့ကြားစိတ်ပေါ်တာပေါ့အင်းကြားစိတ်ပေါ်တာကိုသူတော်ကောင်းများကမရှုမပွားဒီတိုင်းထားလိုက်ပလားဆိုရင်တတိဝရိယသမာဓိပညာဆိုတဲ့တရားတွေနဲ့မရှုမပွားဒီတိုင်းထားလိုက်ပြီဆိုရင်ဟောကြားတဲ့အာယုန်ကလေးကမိမိခင်စရာမင်းစရာအာယုန်ကလေးဆိုရင်ဒီအာယုန်လေးပေါ်မှာခင်နေဆိုတဲ့သဘောလာပါလိမ့်ခင်းနေဆိုတာမြန်မာလိုပြောတာစာလိုပြောရင်တဏှာဖြစ်တာဒီအတန်ပေါ်မှာတဏှာဖြစ်အဲ့ဒီတဏှာဖြစ်တာဒီတဲ့လက်ကလေးခေါင်းထွက်သွားတာ ਨੇ တူပါတဲ့တဏှာဖြစ်ပြီးရင်ဒီတိုင်းမနေသေးဘူးဒီအာယုံလေးဒါတွေကထွက်ကုန်မှမထွက်ဘူးဆိုပြီးတော့ဆွဲလန့်တဲ့ဥပါဒဏ်ကလာအောင်အဲ့ဒီဥပါဒဏ်လာတာကလေကလေးလက်ထွက်သွားတာ ਨੇ တူပါလေဆွဲလန်းလို့မကဆွဲလန်းပြီးရင်ဒီအတံမျိုးမကြားရကြားရအောင်အမျိုးမျိုးသောဤတွေနဲ့ကာယကံဝစီကံဤနဲ့အထုတ်ပါလေဦးမေအဲ့ဒီအထုတ်တာကကမ္မဘဝအဲ့ဒီကမ္မဘဝဖြစ်တာကလေကလေးခြေတော်ထွက်သွားတာ ਨੇ တူပါလေအဲ့ဒါလိုတဏ္ဍဥပါဒံကံဆိုတဲ့တရားတွေဖြစ်ပေါ်သွားပြီဆိုရင်ဒီဘက်ဘဝမှာသုတေမနေသေးလို့နဲ့အခါကာမဘဝပစ္စယဇာတိဆိုတော့မြေခွေးဇာဖြစ်ပြီပေါ့ဇာတိဆိုတာဒုက္ခသစ္စာဒီဒုက္ခဘာကြောင့်ရတယ်လဲခုနတဏ္ဍဥပါဒံကံဆိုတဲ့လေကလေးရဲ့ခေါင်းလက်ခြေတို့နဲ့တူတဲ့တဏ္ဍဥပါဒံကံนี่ပေါက်ဖွားသွားလို့ဘာဖြစ်လို့ပေါက်ပွားလဲတဲ့တတိဝရိယသမာဓိပညာတရားတို့ ਨੇ ပေါ်လာတဲ့ကြားစိတ်ဖြစ်ပြမရှိဘူးလို့အရင်တည်းကဟောခဲ့တဲ့စိတ်တန်ဥပါဒနာတရားအဆက်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပါတယ်တတိထားပါပရိယာစိတ်ပါလုပ်ငန်းစဉ်မှာဖြင့်အမှန်တန်တဲ့တရားအလုပ်ပေးတရားပါကမ္မဘဝပစ္စယဇာတိဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာရဒါဇာတိပစ္စယသရမရဏဆိုတော့လေဒုက္ခသစ္စာပဲ။အဲ့ဒီဇာတိသရဗျာတိမရဏဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေတွေ့ရတာကမြေခွေးစားခံရတဲ့ဒုက္ခနဲ့တူပါလေ။အဲ့ဒီဒုက္ခတွေဘာကြောင့်တွေ့ရသလဲ။တဏှာဥပါဒံကံนี่ပေါက်ဖွားလာလို့တဏှာဥပါဒံကံนี่ကဘာလို့ပေါက်ဖွားလဲ။တတိဝရိယသမာဓိပညာဆိုတဲ့တရားတွေ ਨੇ ပေါ်လာတဲ့ကြားစိတ်ကလေးဖြစ်ပြမရှိမိလို့တတဝါဒီပိုဝဲနာဝဲသေးဝဲနှွဲရတာဒီနည်း ਨੇ ဒီဒုက္ခတွေတွေ့နေရတခြားအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးတဏှဥပါဒံကံတိဟူသောအကြောင်းတရားတွေကိုမင်းနဲ့မပယ်ရှားနိုင်လို့ဇာတိဇရာဗျာတိမရဏဆိုတဲ့ဒုက္ခကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်ရဒါမရှိမပွားဒီတိုင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိမ့်လို့မကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခိဒီလမ်းစဉ်တိုင်းသွားဒါပြည့်လိမ့်လို့ကြရမယ်ကတိုက်ပြီးသောတေသပတိသသတ္တေသဥပ္ပဇ္ဇတိသောတဝိညာဏ နားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်တော့ကြားစိတ်ပေါ်လာအဲပေါ်လို့ရှိရင်ကြားစိတ်ကလေးပေါ်လာတာကိုခရကြီးစွာသောတတိဝရိယသမာဓိပညာသမာဝါယာမသမာတတိသမာသမာဓိသမာဓိမကင်၃ပါသမာဒိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပပညာမကင်၅ပါအဲ့ဒီမကင်၅ပါးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါဒီကြားစိတ်ကလေးကရှိသေးလားမရှိသေးလားကြားစိတ်ကလေးကညံနဲ့လဲဆင်ញင်လိုက်ကိုဆင်ញင်နဲ့ညံလဲအစားထိုးပေါ်လိုက်ကိုကြားစိတ်ကမရှိဘူးပြတ်သွားဒါဖြင့်ကြားစိတ်ကလေးကဖြစ်ပြက်ရှုတဲ့ညံကမဲ့ကြားစိတ်ဖြစ်ပြက်ကဒုက္ခသစ္စာရှုတဲ့ညံကမဲ့ကသစ္စာခေါင်းလဲခြေထွက်တာနဲ့တူတဲ့တဏှဥပါရံကံဒီသေးတာကသမှုရိယသစ္စာသမုဒိယချုပ်လို့မြေခွေးစားခံရခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခနဲ့တူတဲ့ဓာတိဇရာဗျာတိမရဏဒုက္ခခံတဲ့ကင်းကြီးတဲ့နေရာကနိရောဓသစ္စာဆိုတော့လိတ်လိုကျင့်မှနိဗ္ဗာန်ရလိတ်ကိုပုံပြုတရားရှုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနာယုတ်ပါဠိတော်ကြီးမှာကုံမောပမသုတ်တံလို့သိချာအလုပိတရားဟောကြားဆုံးမှာပါတဲ့ဒုနည်းတူစွာပဲမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ဆုံးလို့ဒီတိုင်းပေါ့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ဆုံးလို့ဆုံးရင်မြင်စိတ်ပေါ်မယ်ပေါ်တဲ့မြင်စိတ်မရှိမပွားဒီတိုင်းထားရင်ဒီတိုင်းပွားမှာမြေခွေးစားဖြစ်မှာအဲ့ဒီဒုက္ခမတွေ့ကျင်ပါဘူးဆိုရင်တတိဝရိယသမာဓိပညာဆိုတဲ့တရားတွေနဲ့တခါတည်းပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကလေးအရှုကလေးပေါ်သေးတဲ့ဒီပိုင်းတည်းတခါတည်းဖြတ်ခနဲ့ဆိုအရှုညာနောက်ကလိုက်ပြီးရလိုက်လိုက်ဒီနဲ့ဒီပိုင်းတည်းအရှုခံမရှိတော့ပြတ်သွားအရှုခံနဲ့အရှုညာဆိုတာစိတ်တဏှုပဒနာရှုတဲ့နေရာမှာနှစ်ပါးပြိုင်ပြီးတော့ဖြိုးထုံးတာမရှိဘူးအရှုခံပေါ်လိုက်ဒီနဲ့ဒီပိုင်းတည်းအရှုညာပြတ်သွားပြီဒါပေမဲ့အရှုခံမြင်စိတ်ကလေးဖြစ်ပျက်ကဒုက္ခသစ္စာအရှုညာကဘက်ခသစ္စာတဏှဥပါဒံကံဆိုတဲ့တရားတွေသိတာကသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယချုပ်လို့နောက်ဒုက္ခပြတ်တာကနိရောဓသစ္စာဆိုတော့လိတ်လို့ကျင့်မှနိဗ္ဗာန်ရဆိုခိုက်သွားတယ်။ဒီနေ့အပြင်လိတ်ကိုပုံပြတရားရှိအရှုကံဓမ္မတစ်ခုကိုကြီးစွာသောတတိဝရိယတရားတို့ဖြင့်တခါလေမိအောင်ဖမ်းပြီးတော့ဒီတရားရဲ့ပြည့်မှုပြည့်မှုကိုဉာဏ်နဲ့မမိမိအောင်ရှုပါမမိမိအောင်ရှုအတ္တဝါဒီပူလန္နာလံတိလံသွားနေတယ်ဆိုတာအခုနသရံညာတရားနဲ့ပူခြင်းဆင်းရဲနာခြင်းဆင်းရဲတည်ခြင်းဆင်းရဲဆိုတဲ့ဆင်းရဲရကြောင်းတရားတွေကိုမပယ်ရှားနိုင်လို့ဒီလက်စင်တိုင်းသွားနေအခုတော့တတိဝရိယသမာဓိပညာတရားတွေပြန်အသာလေးစောင့်နေလာပြီးနှာခေါင်းမှာအနံ့လေးတစ်ခုလာတိုက်တိုက်တော့နန်းစိတ်ပေါ်တာပေါ့အဲပေါ်ဒီနဲ့ဒီပြိုင်နေတဲ့ညံလေးနဲ့ကြည့်ပြီးလိုက်ဟောကြည့်ဒီနဲ့ဒီပြိုင်နေတဲ့နန်းစိတ်ကလေးကပြတ်သွားတာဒီတော့နန်းစိတ်ကလေးကဖြစ်ပြဲရှုတဲ့ညံကမဲ့နန်းစိတ်ဖြစ်ပြက်ကဒုက္ခသစ္စာရှုတဲ့ညံကမဲ့ကသစ္စာတဏှဥပါဒံကံတိဟူသောအကြောင်းတရားတွေသိတာကသမှုရိယသစ္စာသမုဒိယချုပ်လို့နောက်ဒုက္ခပြတ်တာကနိရောဓသစ္စာဆိုတော့လိတ်ကလေးမြေခွေးစားခံရခြင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခမှလွတ်ကင်းပြီးတော့ဒုလိုရှိတဲ့မြစ်စိတ်ကံမှဆင်းသွားပြီးရည်ရီတဝါကြီးချုပ်လို့တဝါကြီးတောက်လို့ချမ်းသာပြီးဘဝဝအပြည့်ဝခံစားရတယ်လို့ပဲတခါတည်းနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာခံစားဘုရားသာတောရိယာဘုံသူတော်ကောင်းတွေနိဗ္ဗာန်ကြွသွားကြတာဒီလက်စင်တိုင်းကြွသွားအကြောင်းတရားကိုမဲ့နဲ့ပယ်တတ်ပြီးတော့သွားကြတာလေအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာကြီးပဲလောကမှာအကြောင်းကင်းပြီးအကျိုးဖြစ်တာမရှိပါအဲ့တော့အကျိုးကြောင့်ဆရာမလို့ဘူးအကျိုးပယ်ဆရာမလို့ဘူးအကျိုးတတ်ဆရာမလို့ဘူးအကြောင်းတတ်ရင်အကျိုးရတယ်အကြောင်းတတ်မှအကျိုးရကဲပြစ်တဲ့လူနဲ့ကဲကဲကဘာမှကြောက်ဆရာမလို့ဘူးသူ့အတူထားသူကသူထမပေါက်ပေါက်တဲ့လူရှိနေလို့ခဲပေါက်ခံနေဒါပြခဲပေါက်တဲ့လူဒီဟူတော့အကြောင်းတရားကိုရှင်းရမှာ ခဲလုံးခဲပြစ်နေလို့လည်းခဲပေါက်တဲ့လူမရှိရင်နောက်ခဲကလာအောင်ဒါကြောင့်ယောဂီပေါင်းတို့တော်ကောင်းတို့ကြီးစွာသောတတိဝိရိယလက်ကင်ထားတတိဝိရိယသမာဓိပညာတရားတွေလက်ကင်ထားပေါ်သမျှစိတ်ဖြစ်ပြတာရှုချက်တရွေလေးပါလေးလိမ့်ပြီးမျိုးချစားစိတ်ပေါ်မှာပေါ်တဲ့စားစိတ်ဖြစ်ပြရှုခန္ဓာကိုယ်မှာနာရကျင်တယ်၊ကြိုက်တယ်၊ခဲတယ်ဆိုတဲ့တွေးတိစိတ်ပေါ်လဲဖြစ်ဖြစ်ရှုစိတ်တွေကဟိုကြောင့်ဒီကြောင့်တွေးပြီးလို့တွေးတော့စိတ်ပေါ်လဲဖြစ်ဖြစ်ပဲရှုတွေးတော့စိတ်ပေါ်သည်နဲ့တပြိုင်တည်းတည်းတတိဝိရိယတမာရီပညာအမဝါယမတမာတတိတမာတမာရီဆိုတဲ့တမာရီမဲ့ခင်၃ပါးနဲ့စောင့်နေတော့ပေါ်သည်နဲ့တပြိုင်တည်းတည်းသိတာသိသည်နဲ့တပြိုင်တည်းတည်းပညာမဲ့ခင်၄ပါးနဲ့ရှုလိုက်တော့ဟောပြက်သွားတွေးတော့စိတ်ကလေးကဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့တွေးတော်စိတ်ဖြစ်ပျက်ကဒုက္ခသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကမက်ကဒနာဥပါဒံကန္တိဟူသောအကြောင်းတရားတွေသိတာကသမှုရိယသစ္စာအကြောင်းသမှုရိယချုပ်လို့အကျိုးဒုက္ခပြတ်တာကနိရောဓသစ္စာဆိုတော့ဒါကလေးသစ္စာလေးချက်တစ်ပြိုင်နဲ့ကိုက်ညီပြီးတော့လက်ကလေးဒီမြေခွေးစားခံရခြင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခမှလွတ်ကင်းပြီးတော့ဒီရီတဝါကြီးချိုးဝခြင်းတဝါကြီးတောက်ဝခြင်းဆိုတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခအပြည့်အဝခံစားရတယ်လို့ပဲအိုခြင်းတခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေမှာလွတ်ကင်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောချမ်းသာကိုဧကံမတူရနိုင်ရောက်နိုင်လေသောကြောင့်ယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတို့သည်လက်ကိုပုံပြုတရားရှုကြပါလက်လိုကျင့်မှနိဗ္ဗာန်ရမှာဖြစ်သောကြောင့်လက်ကဲ့သို့တတိဝရိယသမာဓိပညာတရားတွေတန်တန်ထွားထွားဝေ့ပြီးတော့ပေါ်သမျှစိတ်ရဲ့ပြပြတည်မြင်အောင်ပြပြတည်မုံအောင်ပြပြတည်ဆုံးအောင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားရှုပွားအားထုတ်ကြပါယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့လောဘတရားအနေနဲ့သီလတတ္တဇတ်တော်မှာလာတဲ့လောဘတရားကိုသိမြင်ပေးပါမယ်သီလပတ္တဇတ်တော်မှာလာတဲ့လောဘတရားနဲ့သိကြည့်ပါမယ်သီလပတ္တဇတ်တော်မှာဘယ်လိုလာပါကလေးဆိုတော့တရားထုတ်တဲ့ယောဂီများဟာຢာဇဝတာကဲ့သို့ရှင်းရမည်တရားထုတ်တဲ့ယောဂီများဟာຢာဇဝတာကဲ့သို့ရှင်းရပါမည်ຢာဇဝတာတယောက်ဒီမိကျိုးမိကြနေတဲ့ຢာဇဝတာတယောက်ဒီမင်းကြီးကသူ့ဒီတိုင်းမတတ်ချင်ပါဘူးလေနောက်ထပ်တစ်ခုအပြစ်ပေါ်မှပဲတတ်ပါရောမယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုအပြစ်ကိုရှာပါတယ်ဘယ်လိုရှာကလေးဆိုတော့ပွဲကင်းကြီးတစ်ခုသူတွေတိတ်တိတ်တို့ဒီကားနေတဲ့ပွဲကင်းကြီးတစ်ခုမင်းမိကလည်းအတန်ကလည်းကောင်းရုပ်ကလည်းချိုးအကကလည်းကောင်းသူ့တန်ကြရင်နားမစွန်မမနေနိုင်တော့အတန်လည်းကောင်းရုပ်ကလည်းပဲသူကလည်းလို့သိရရင်မကြည့်ပဲမနေနိုင်တော့အောင်ကိုချိုးအကကလည်းပဲသူကလည်းလို့သိရင်မကြည့်ပဲမနေနိုင်တော့အောင်ကိုကောင်းဒေသကြီးကလည်းတခါလေဒီကြိတ်တို့စီကားလေရောက်ခုနရာဇောသားကိုလက်မြောအာနာသားတွေတောကင်းကြီးရဲ့ဣမာဘကံမှဥမာဘကံကိုကုသံခိုင်းကုသံခိုင်းတော့သူ့လက်ထဲမှာဗာထည့်ပေးတယ်စီကွက်တစ်ခွက်ထည့်ပေးဒေလပတ္တဒေလဆိုတာကစီပတ္တဆိုတာခွက်စီကွက်တစ်ခွက်ထည့်ပေးဘယ်လိုပြောစီကိုလဲအနာရေးနှစ်အမြအလုတ်တိုက်အပြည့်ထည့်ပြီးထည့်ပြီးပြည့်တဲ့အခါကျတော့မှအာမာသားတစ်ယောက်ကဘုဘက်တစ်ယောက်ဒီဘက်တစ်ယောက်တန်လေးရဲ့ချက်မိုးပြီအဲဒီပေါ်ကြီးခလေကောင်ကဖြတ်တမ်းပြီးတော့ဘုမာဘက်ကန်းကို စီမဖိတ်မစောင်းအောင်ထိန်းကြောင်းပြီးတော့တွားရတော်တော်လေးခင်းရင်းနဲ့အချက်နဲ့ပါပဲစီကနေစလုံးတိုက်ထည့်ပေးထားတယ်ဒီလိုနဲ့ကြည့်ကြည့်သေးရှိကားနေတယ်ထဲရလေဖြတ်ပြီးတော့ဥပမာမင်းသမီးကလည်းစနေတာနာငါလည်းကောင်းလူကလည်းချောအကကလည်းကောင်းအဲ့ဒါကလည်းမကြည့်တော့မနေနိုင်တော့အောင်ကိုကောင်းအဲ့ဒါပွဲလို့မကြည့်ရဘူးမင်းသမီးအတန်တည်းအာရုံရောက်မသွားရဘူးမင်းသမီးကြည့်ကျင်နေဆိုတဲ့ဒီပါရုံပဲလည်းအာရုံမရောက်ရမင်းသမီးအတန်နာထောင်ကျင်နေဆိုတဲ့တတ်တာရုံပဲလည်းမသွားဘူးဒီကမင်းသမီးကလည်းမကြည့်ရဒီလိုနဲ့တိတ်ဆောင်ပြီးတော့တခါလေတလန်းချင်းတလန်းချင်းအတိတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့စီမဖိတ်မစောင်းအောင်တွားရစီမဖိတ်မစောင်းအောင်တွားနိုင်လို့ရှိဘုမတကန်းရောက်တာနဲ့ကျင်းမင်းဒီမင်းနဲ့အကုန်လုံးကိုယ်လုံးကျွတ်တော့ဒီဓမ္မမို့လို့စိတ်ပြောင်းလဲသွားလို့ဉာဏ်မီအတမ်းပဲအာယုံရောက်သွားလို့ဖြစ်စေဉာဏ်မီအစိယူပါရုံဘက်ကိုအာယုံရောက်သွားလို့ဖြစ်စေစီဖိတ်သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ထိုက်တဲ့နေရာတွင်သူကတင်ငိန်ဓာမဆိုင်နဲ့တက်ပါသူကတင်ငိန်ဓာမဆိုင်နဲ့တက်ပါဒီတော့ယောဂီများစဉ်းစားလောကမှာအသက်ထက်တော့ဘာမှတန်ဖိုးမရှိဒီစီဒီသူ့အသက်ပဲဒီစီဘဲသူတက်ခါဘုမင်းကြီးအတဏ္ဍာမထောင်လို့ဘာမှကိစ္စမရှိဘုမင်းကြီးအရှိမကြည့်လိုက်ရလို့ဘုမင်းကြီးကတာမကြည့်လိုက်ရလို့ဘာမှသူ့အတွက်အကြောင်းမဟုတ်ဒီစီတာလည်းသူ့အတွက်ကအရေးကြီးဆုံးချက်စီစီအသက်စီဖိတ်တည်နေတဲ့ကိစ္စနဲ့သူအသက်ခံရစီမဖိတ်မစောင်းအောင်ထိကြောင်ပြီးသွားနိုင်ရင်လည်းပဲဥမာပကံရောက်သွားရင်ဂုဏ်လုံးတို့တစ်ပြီလွတ်မယ်ဆိုတော့သံဃာမြတ်စဉ်းစားပြီးတော့ပါဒီစီတာလည်းသူအဓိကအနေနဲ့ထိကြောင်သွားအဲ့ဒီတော့မှတခါတည်းတော့ကလည်းတန်လေးရဲ့ချက်မိုးပြီးတော့လိုက်စီမတော်ကအာယုံပဲမှမသွားဘဲနဲ့စီကျက်မာရင်အာယုံကိုစူးစိုက်ပြီးတော့တလန်းချင်းတလန်းချင်းဒါကလည်းတတိပြားလက်ကင်ထားပြီးတော့ဖြတ်တော့ပြီးတွားလိုက်တခါတော့မှပဲစီမပိတ်မစောင်းမင်းနဲ့ဟိုမှာပကန်းဆင်းရဲတာကရောက်သွားဟိုမှာပကန်းလေးရောက်သွားရောကျုံ့တင်မိစရှိတဲ့အပြစ်ဟူသမျှတွေကအကုန်လုံးဝင်လို့ကြောအကုန်လွတ်ကုန်။အဲဒီတော့မှဝမ်းသာလိုက်တာချမ်းသာလိုက်တာ။ဒီတော့တရားအထုတ်တဲ့ယောဂီများဟာလေဟောဒီရသောသားကဲ့သို့ရှိရပါ။ဒါဥပမာပေးတာ။ဟောဒီရသောသားကဲ့သို့ရှိရ။ဘယ်လိုပြရမလဲ။အရှိကံဓမ္မတစ်ခုကိုမိအောင်ဖွင့်လိုက်ကြပါသေးရဲ့နားနဲ့ကံနဲ့တိုက်ရှားသိပေါ့ပေါ်ရကြသိရှိအရှုကအဲ့ဒါဖြီးွက်ပဲအဲ့ဒါနဲ့ဖြီးွက်နဲ့အရှုညာနဲ့လွတ်မသွားသေးနဲ့သမာဝါဒသမာတ္တိသမာသမာဓိဆိုတဲ့သမာဓိမဂ်ကင်၃ပါးသမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ပညာမဂ်ကင်၄ပါးပေါ့ရင်လောကီမဂ်ကင်၅ပါးအဲ့ဒီငါးပါးနဲ့အခုကပေါ်လာတဲ့ကြားစိတ်ကြည့်လို့စီကွက်နဲ့လွတ်မသွားသေးနဲ့လွတ်မသွားသေးနဲ့ဒီပါရုံပဲလဲလိုက်မသွားနဲ့တတာယုံစီလည်းမသွားနဲ့ခန္ဓာယုံ၊ယတာယုံ၊ဘုဒ္ဓဘာယုံ၊ဓမ္မယုံဆိုတဲ့အာယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတွေစိတ်ကမသွားသေးဘူး။သွားလိုက်တဲ့ဒီကိန်းတွေရှုခံတဲ့အရှုညာလွတ်ပါမို့လွတ်သွားတာနဲ့ဒီကိန်းတွေကတဏှာဥပါဒံကံစီတွေဖိတ်ကုန်။စီဖိတ်ပြီးတဲ့ဒီကိန်းတွေဓာတိဇရာ၊ဗျာတိ၊မရဏဆိုတာအတ္တခံရမှာတတဝါရီဘုရင်ရဲ့နာကျင်တဲ့တည်ခြင်းစိတ်တွေနဲ့တိတိနေရတာဒီသဘောပဲ။အဲယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကတမာရီလေးကိုရအောင်ထူထောင်လိုက်။ထူထောင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌာနုပါဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ဝေဒနာနုပါဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာပေါ့။အဲဒီအရှိကဓမ္မတစ်ခုကိုမိအောင်ဖမ်းလိုက်ပါ။အဲဒီအရှိကဓမ္မတစ်ခုမိပြီဆိုရင်အခါရဲမလို့ဆင်းနေတော့ဒီစိတ်ကလေးရဲ့ဒီပြည့်ဒီမြောင်ဒီပြည့်ဒီမောင်
3: ကြည့်ပြပြီးဆုံးအာတဲ့ဒီစိတ်မာရပါဒီအရှုခံမာရပါရှားဘဲမှမသွားသေးဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်ပြမဲ့တခါတည်းလိုက်ရခုမှဒါဇောသားစီလေးကိုအာယုံထားပြီးတော့တလန်းချင်းတလန်းချင်းသွားတယ်ဒီဘဝတတောင်ကနောင်ရတောင်ဆိုတဲ့အာယံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားဆိုတဲ့ပွဲကိုလည်းမကြည့်နဲ့။ဒီမှာမင်းမင်းပွဲကနေတယ်ဆိုတာကအာယံငါးပါးနဲ့တူတယ်။ရာဇောသားဆိုတာကယောဂီများနဲ့တူ။စီကအရှုခံနဲ့တူ။ရာဇောသားရဲ့တတိပုရိယသမာဓိပညာတွေကယောဂီများရဲ့အရှုဉာဏ်နဲ့တူ။ပွဲပင်ကြီးက30ကုံနဲ့တူ။ဒီမှာပကန်းကခန္ဓာငါးပါးတက္ကရာတရားနဲ့တူ။ဟိုမှာပကန်းကနိဗ္ဗာန်နဲ့တူ။အဲ့တော့ဘုရားသခင်ဒီလိုတော့နိဗ္ဗာန်ဒီလိုတော့ချမ်းသာရအပြတ်ကိုရကြည့်ရောက်ချင်းဘုရားတော်ဘုံတခါတဲ့တက္ကရာဒီလိုတော့အိမာပကံမှာရှုကံဓမ္မတစ်ခုကိုမြှောက်ပါမြှောက်ပါပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးရဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ညာကမဲ့အကြပြီမဖိတ်တော့ဘူးမက်ပေါ်နေမဖိတ်ဘူးမက်ပေါ်နေမဖိတ်ဘူးပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးရဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ညာကမဲ့ပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးရဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ညာကမဲ့ပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးအပြည့်ပြည့်ရှိတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ဒါကရသောသားတလိုင်းနဲ့တလိုင်းချင်းသွားတယ်လို့တခါတည်းပြည့်ပြည့်နဲ့မဲ့နေတာတန်ငနဲ့တန်ငနဲ့ကြိုက်တယ်အဲဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကာမဝိတ္တဝင်လာမယ်ဗျပါရဝိတ္တဝင်လာမယ်ဒီဝိတ္တဝင်လာမယ်ဘုနာသားကြောင့်ပြီးပြီမယ်သမီးကြောင့်ပြီးပြီမယ်ဒီဝါကြီးပါရေးတွေပြီးပြီမယ်အမဘုအိတ်ရှင်ကကြီးတဲ့သဘောနဲ့ဒီနာမိတာကိုလက်ခံပေါင်းထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဒီဖိတ်ကုန်ဒီဒီဖိတ်ကုန်အဲ့ဒီအာယုံရင်တော့လိုက်သွားဒါလေးကြောင့်ကိုပြီးရင်ဒါလေးခင်းတဲ့စိတ်လာလိခင်းနေစရာတက်တာဖိတ်ပြီးစီခင်းပြီးရင်ဒီဒါလေးစိတ်မကြတဲ့ဆွဲလာတဲ့ဥပါဒါလာလိအဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဒီဖိတ်ပြီးဟောဒီဒါလေးကြောင့်ပြောရကြတဲ့မနောကကာမဘဝတွေလည်းလာဘုက္ကဝိစီတဏှာဥပါဒံကံစီတွေတော့သမုဒိယသစ္စာပေါက်ပွားသမုဒိယသစ္စာအကြောင်းတရားပေါက်ပွားတော့ဒီအကြောင်းတရားတွေကအကျိုးပြီးတော့ကာမဘဝပိစရာသာတိဆိုတော့ဒုက္ခရောက်ပြီအနာဒါယတန်လျက်စာမိဓာတိပိစရာကရမဏဆိုတော့လည်းပဲအနာဒါယတန်လျက်စာမိပြီးတော့ဒုက္ခပွဲတွေ့ရအမိကြောင့်တွေးမိလဲဒီတိုင်းပေါ်မှာလဲဒီကြီးကြောင့်တွေးမိလဲဒီတိုင်းပဲခင်မခင်မမအကြောင့်တွေးမိလဲဒီတိုင်းပဲအရာဝယ်တွေးမိလဲဒီတိုင်းပဲဒီချင်းဒီစိတ်တွေကိုမဝင်စေနဲ့လက်မခံနဲ့ဘဝအောင်ဒီစိတ်တွေမဝင်နဲ့ဘယ်လိုတားဆီးမလဲဆိုတော့ကို့အရှုခံနဲ့ကို့အရှုညာခရက်တခါတည်းကတ်ထားပူရှင်ရဲ့တမအရေးကြီးတယ်လို့သဘောထားပြီးတော့တခါတည်းကြည့်ပြနေမယ်နဲ့ကဲ့အောင်တွေ့တာခုနရာတော်သားဒီစီဖုတ်လိုက်တဲ့နေ့တကယ်နဲ့သူ့ရဲ့တရားပါကိုကြောက်လို့ဒီကြတော့တတိဝရိယတရားတို့ဖြစ်စီမဖုတ်မစောင်းအောင်ထင်းကြောင်ပြီးသွားတယ်ဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီတိုင်းပဲဒီဖြစ်ပြနေမယ်နဲ့မကိုက်လို့ကိလေသာတရားဝင်လာရင်ဒီကိလေသာငါတတ်တော့မှာပဲဘယ်နာပဲဒီလိုရှိတဲ့စီငါပို့တော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ဒါခါလေရာဇဝတ္တရီတေမကြောက်လို့စီမဖိတ်မစောင်းအောင်ထိန်းကြောင်းသွားတယ်လို့ပဲ။ရောက်ရလဲဒီလိုပဲ။ဘုရင်ကလည်းတေမကိုကြောက်ပြီးတော့အရှုခံဓမ္မကိုပြီးအောင်ပါ။ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးအဖြစ်ဖြစ်ရှုရဉာဏ်ကမဲ့။ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးအဖြစ်ဖြစ်ရှုရဉာဏ်ကမဲ့။ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးအဖြစ်ဖြစ်ရှုရဉာဏ်ကမဲ့။တခါတော့မလို့ဆင်းလို့မလို့ဆင်းလို့ဘယ်လိုကဒီလိုမှာဒီလိုတည်ဦးမယ်ဒီကြိမ်ဒီကံလေးပြန်လွတ်လို့မတော်ဘူးဒါဆိုတော့တန်လေးမိုးထားတယ်လို့ကို့မှာဦးဝိနာဘေးတည်ကြီးရအနာကမှာစောင့်နေအဲ့ဒီဒီလိုတူရအောင်ဒီဒုက္ခမကြုံရအောင်ငါဟိုမှာပဲချမ်းသာရဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်တည်းကိုတော့ကြီးကုန်တဲ့သူရောက်အောင်ဟောဒီအရှုတန်နဲ့ရှုဉာဏ်ဓမ္မနှစ်ခုကတော့ကွဲလို့မဖြစ်ဘူးတွဲထားမှပဲဆိုပြီးဒါကြတဲ့ဘောဓမြတ်စိတ်ကလေးတွေရဖြစ်အဖြစ်ပြည့်ရှုရဉာဏ်ကမဲ့တော်ဓမြစိတ်ကလေးတွေအဖြစ်ပြည့်ရှုရဉာဏ်ကတခါတည်းဒီလိုပဲတန်းပြီးတော့လိုက်သွား ကိလေသာကြောင့်မကုသေးနဲ့အဝိမခံနဲ့ဒီလိုတွေ၅ရင်းရှိသွားတော့တော်တော်များများတမာရီပညာရင်းကျက်

0: ဆရာပြီးတဲ့ခါလေးဖြစ်ပြတ်မရှိတဲ့မဖြစ်မပြတ်တဲ့ဒါကရင့်လာပြီးတော့မဖြစ်မပြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတခါလေးသွားပြီဗန္ဒီလက္ခဏာနိရောဓသစ္စာအင်းငယ်နဲ့ချမ်းသာဒုက္ခလေးကိုဉာဏ်နဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့သွားတယ်အဲအဲ့ဒီလိုဆိုရင်အောင်ပြီးလွတ်ပြီးငါနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပြီးဒီမဖြစ်မဆောက်အောင်ထိန်းကြောင်းပြီးသွားပြီးတော့နိုင်တဲ့အတွက်ငါဒုက္ခခံတဲ့ကိစ္စနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုတစ်ချက်မြင်လိုက်ရပြီဆိုတော့ဒီလေးပါးတကကြီးပြုတ်သွားကိုယ့်ရဲ့အပင်လမ်းပေါ်မရှိတော့ဘယ်ဘယ်ကြကြမရှိတော့အမတန်ဝတ်တာဖို့ကောင်အမတန်ချမ်းသာတဲ့အရက်ကိုရောက်ရာဇဝတ်ပြီဘုမဘကံဒီမဖြစ်မဆောင်ထိန်းကျမ်းသွားလို့ဘုမဘကံတင်းကျမ်းသာတာရောက်လို့ချမ်းသာဒုက္ခရရှိတယ်လို့ပဲဘုရားဘုံတော်ကောင်းတို့ဒီလေဤတိုင်းနဲ့အရှိပါနဲ့ရှိဉာဏ်ကိုတခါတည်းတွေးပြီးတော့ဒီပြည့်ပြီးအောင်ဒီပြတ်မုန်းအောင်ဒီပြောဆုံးအောင်ထူသွားပြီးသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ယောဂီများညောင်းမန်းတောင်းတဲ့ပုံမှာဗကံနိဗ္ဗာန်နဲ့ချမ်းသာရအရက်ကိုသိက္ခာမတိရနိုင်ရောက်နိုင်ပြီးတော့ကြောင်းတရှိတဲ့အချိန်ခါမှာတခုပြောခဲ့တဲ့ဤအတိုင်းညာသောတာဥမာထားပြီးတော့ရှုပွားတဲ့ဤအတိုင်းဆက်လေပြီးတော့သိက္ခာရှုပွားအထောက်ကြပါယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့
1: သဒ္ဒနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောသတ္တဂရ1383ခုနှစ်ထိုရဏဝိဇ္ဇာစနေ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်တနင်္ဂနွေနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောသံလျာနှစ်နိဗ္ဗာန်အပိုင်း9တရားဒေသနာတော်ဥရိယပယညာကိုနှမျိုးခွဲခြားပြီးတော့မှရဝိပတ္တုပကိတိသားကမတသေးတဲ့ဥရိယပယညာက၈ပိုင်းဝိပတ္တုပကိတိသားကတွံ့မြောက်သွားတဲ့ဥရိယပယညာကနောက်ပိုင်း၈ပိုင်းနောက်ပိုင်းနှစ်ခုခွဲပြီးတော့မှတ်ပါစေဝိပဿနာရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ကြောင့်ဉာဏ်ဉာဏ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အလင်းအောင်တို့အတိညာဏ်တို့ပိဋိတို့ဒါတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လွဲမှားတဲ့အတွေးတွေဝင်လာစေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာရှိတဲ့ဥရိယပယညာကဉာဏ်ဉာဏ်နေသေးတဲ့ဥရိယပယညာတို့ခေါ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအလင်းရောင်စသည်တွေဟာတရားမဟုတ်ဘူးသူတို့လည်းပဲအလင်းရောင်စတဲ့အရာတွေဟာလည်းပဲသင်္ခါရတရားသာဖြစ်လို့မြဲတဲ့အိဋ္ဌအကြောင်းကိုဆွဲမိပြီးတော့ဖြစ်ရတဲ့အရာတွေသာဖြစ်တယ်လို့စဉ်းဉဏ်သုံးသပ်ပြီးတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အတွေးတွေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားတယ်။အဲဒီလွတ်မြောက်သွားတဲ့ဥရပြညာဆိုအရလာ။အဲဒီဝိပဿနာရဲ့အညစ်အကြေးတွေဖြစ်သွားစေတဲ့တဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိတို့ကလွတ်မြောက်သွား။သို့သောဥပ္ပဇိတိတကလွတ်မြောက်တယ်လို့ပဲပြောကြတယ်ဟုတ်နော်။တကယ်တော့မင်းရပြောခဲ့တဲ့အတိုင်အလင်းရောင်တို့ဒီအသိဉာဏ်တို့ပိဋိတို့ပတ္တတိတို့ဒုက္ခတို့အတိမောက္ခလို့ခေါ်တဲ့တရားတို့ပက္ခလို့ခေါ်တဲ့ဝီရိယတို့ဥပဋ္ဌာဏလို့ဖော်ပြတဲ့တတိတို့ဥပိ္ခာတို့ဆိုရတယ်တကယ်တော့အညစ်အကြေးတွေမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အညစ်အကြေးဖြစ်လို့သာသူတို့ကိုအညစ်အကြေးလို့ဝိပဿနုပ္ပကိလေသာလို့ခေါ်ခံရတာဖြစ်တယ်တကယ်ဥပ္ပကိလေသာအစစ်ကတော့ အဲ့ဒီအလင်းရောက်စသည့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီအခြေအနေတွေပေါ်မှာလာရသွားတဲ့တဏှာအထင်ရောက်သွားတဲ့မာနလွယ်မစွာမှတ်ထင်သွားတဲ့ဒိဋ္ဌိကသာအညစ်အကြေးလို့မှားရမှာဖြစ်တယ်။သို့သောအဲ့ဒီတဏှာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အတွေးတွေဟာဒီအကြောင်းတရားတွေကိုအလင်းရောက်စတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီ10မျိုးကိုဝိပဿနုပ္ပကိလေသာ10မျိုးဝိပဿနာရဲ့အညစ်အကြေး10မျိုးလို့ပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒါလည်းသတိထားမှာဖြစ်။အလင်းရောက်ပေါ်တာမှားသလားမမှားဘူး။အသိဉာဏ်ထက်ပြက်လာတာမှားရလားမမှားဘူး။မှားရတာဘာလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီပေါ်မှာလွယ်မစွာအထင်ရောက်သွားခြင်းကသာအမှားလို့ဒီမှာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပဲနိကန္တိလို့ခေါ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ပေါ်မှာမသိမသာကျဉ်းနှပ်ပြီးတော့တွေ့တားနေတဲ့တဏှာကတော့သူကိုယ်တိုင်ကညင်ွမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်တယ်တကယ်အညစ်အကြေးလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတစ်ခုကတော့အဲ့ဒီနိကန္တိဆိုတာရှစ်တယ်လို့မရတဲ့အရာပြုဒီနိကန္တိဆိုတာဘဝတစ်ခုမှတောင်သူကအဆုံးပြတ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့တဏှာကိုပြောတာပါပဲနိကန္တိဆိုလူတွေမှာနိကန္တိလို့ခေါ်တဲ့တွတ်တာဆွဲလမ်းမှုဆိုတာရှိနေတတ်တယ်ကန္တိကန္ဓာဆိုနှစ်သက်တာပေါ့နိကန္တိဆိုစွန်းစွန်းမြင့်မြင့်ဖြစ်ပြီးတော့ဩကြတယ်ဘဝတွေမှာလည်းပဲဒီနိကန္တိနဲ့တောင်းလွှဲသွားတဲ့ဘဝတွေရှိတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘယ်တော့လှုပ်ထားတာတမာအပြင်တမာကုသိုလ်ရဲ့အချိုးပေးဖို့နေရာကိုနိကန္တိကပဲရွေးချယ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ဥပမာမဲ့ဗိမိတာရမင်းကြီးဟာဖေရနဲ့ဗြဟ္မာဆုံးစတွေ့ကြတဲ့သတ္တဝါဖြစ်သွားတယ်။ဝိလုံးကြောင့်ကြီးကိုလည်းလှူခဲ့တယ်။ဖေရကြောင့်လည်းပဲမကြင်္ဂနာရောက်ပြီးတော့သစ္စာတရားတွေလည်းကျင့်ကြံနာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။နောက်ဆုံးကောင်းမကောင်းကြောင်းမလာတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့သာရတ္တရဲ့ထောင်တွင်ကျင်းချခြင်းခံရပြီးထောင်ထဲမှာတပ်ဖြတ်ခြင်းခံရတယ်ပေါ့အဲ့လိုတပ်ဖြတ်ခြင်းခံရတဲ့အခါမှာဖះကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့သူ့ဟာတိတ်ဆုံးသွားတာဖះကိုတန်းတပြီးတော့တိတ်ဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်အဟောဘုဒ္ဓောအဟောဓမ္မောဆိုပြီးတော့ညဆော့ဖះကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတိတ်သွားတာသို့သောအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေသတ္တဝါလည်းဖြစ်တယ်။ကြောင်းလည်းလှူထားတယ်။ခြားကုသိုလ်တွေလည်းရှိတယ်။ဖြစ်တဲ့နာကတုတ်တိတာနတ်ဘုံတို့ဘာလို့လဲဖြစ်တဲ့နေပေါ့နော်။ဒါဝိညာရုတုတ်တိတာတို့ဆိုရဲအထက်နဲ့ဒီမှာမဖြစ်ပဲနဲ့စတုမာရဲ့နတ်ဘုံကအလောကတို့ဘုံကတို့နဲ့အဆင့်တန်းတူတဲ့ဝိသုဏမင်းကြီးရဲ့အစီအပါကိုရံတော်အနေနဲ့သွားပြီးတော့သွားဖြစ်တယ်သူရဲ့နာမည်ကိုသနဝတ္တပလို့ခေါ်တယ်သနဝတ္တပဆိုလိုတာကသတုမာရဲ့ဘာပိလူသွားဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဘုံနကတို့အလောကတို့နဲ့အစင်းနှံတူတဲ့ပြူသွားဖြစ်ဝိသုဏမင်းကြီးရဲ့ချွေရံအချမ်းရံနေတဲ့သွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရသူလုံးထားတဲ့ကုသိုလ်တွေရှိရတဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုနှိမ့်ကြတဲ့ဘဝကိုသူရောက်သွားရတဲ့လို့ဆိုနိကန္တိပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နိကန္တိဆိုတာကျဉ်းနှံနေတာတွေ့တာနေတာနှစ်သက်နေတာ အဲ့ဒီဘဝကို तू อ่ะအချိန်ချင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဝိသုဏမင်းကြီးရဲ့ခြံရံထဲမှာ तू อ่ะဒီဘီလူဘဝအချိန်ချင်းဖြစ်ခဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပဲသဘောကျနေတယ်ဒီကနေ့မှအဲ့ဒီသဘောကျသွားလို့အဲ့ဒီမှာပဲဖြစ်တာအနိကန္တိဆိုတာကြောက်စရာတော့ကောင်းတယ်ပေါ့ဆွဲလန်းတစ်ခုရှိရင်အဲ့ဒီမှာပဲဖြစ်တယ်လူတွေမှလည်းဒီလိုဆွဲလန်းရှိလို့ဖြစ်နိုင်တယ်ကိုမိသားစုကိုဆွဲလန်းရင်ဒီမိသားစုတွေပဲပြန်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တတ်တယ်နိကန္တိဆိုတဲ့တော့ဘယ်လိုဒေသအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းဒီဒေသမှာပဲပြန်ပြန်ဖြစ်တတ်တယ်အာဝေါ်ကြတော့ကောင်းတယ်နိကန္တိဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာတော်ကြီးတွေဟာမြို့သားကဆရာတော်ဖြစ်တာခါရှာရှာတော်သားတွေကြီးပဲအကုန်လုံးတော်ရော်တွေမှာမွေးဖွားတဲ့မွေးဖွားပြီးတော့ဘုန်းကြီးเจ้าမှာပညာသင်လာကြပြီးတော့မြို့တဲ့စာသင်တိုင်းတွေရောက်စာရိတ်တက်ပြီးတော့ဆရာတော်သမတော်တွေဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေတောင်မှပဲကိုရွာပေါ်မှာနိကန္တိဆိုတာလေးရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဟောစရာနိကန္တိလို့ပဲပြောမှဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဥပိ္ပစေဆရာတော်ကြီးစံငင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုတာအသက်100နှစ်မှာလွန်တော်မူတာဖြစ်တယ်အခါတော့မကြမ်းမမဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတတိတွေဖေးနေရောပြီးတော့ငါပဲရောက်နေတာတော့ပြောတော့သူကသူသူဇာတိရောရောက်နေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်တယ်ဇာတိရောကစကိုင်းမြို့ဆရောင်ရဲ့အရှိဘက်မှာရှိတဲ့လင်းရင်ရောလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလင်းရင်ရောဇာတိဆရာတော်ကြီးမရောက်နေတာလင်းရင်ရောက်နေသလားလို့ပြောတယ်ဒါအသက်ရွယ်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာတောင်မှပဲဒီကိုဇတိရရပေါ်မှာဟိုလူကြီးတွေ့တာတော့မဟုတ်တော့မှပဲရွာတန်ရောစင်လို့ပြောမှလည်းတူပါတယ်ရွာရောက်နေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်ဆွေတွေမျိုးတွေနဲ့ငယ်စဉ်ဟန်နေရတာတွေကိုမှတ်ရတဲ့သဘောရှိတယ်နိကန္တိဆိုတာလွန်သိမ်မွေးတဲ့တွေ့တာမှုလေးတစ်ခုပေါ့နော်သိမ်မွေးတဲ့တွေ့တာမှုနောက်တစ်ခုစဉ်းစားမိတာပြောရမယ်ဆိုရင်ပါဠိတိကကျမ်းမောင်များစွာရေးထားတဲ့အမရပုရမဟာကဏ္ဍရောဆရာတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာလေကျောင်းကနေတိတ်ပြီးတော့ဟိုဒီဒီသွားလိမ့်မရှိဘူးဆာချာခြင်းဆာရေးခြင်းဆိုတဲ့သာသနာအလုပ်တွေကိုပဲအဲ့နိုင်အားလိုက်လုပ်တာဟိုဒီဒီဆွန်းစားကွန်းစားဆိုတာကြွားတာမဟုတ်ဘူးဆာချမ်းမပြည့်နေတဲ့ဆရာတော်ကြီးသို့သောဆရာတော်ကြီး98ခုနဲ့98နှစ်လောက်မှလွန်တော်မူတာဖြစ်တယ်အဲ့98နှစ်မလွန်ခင်မှဆိုလို့ရှိရင်နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းဝလမျိုးရဲ့အရှိဘက်မှာသူ့ရဲ့ဇာတိရွာတရားငို့ကြွလေးရှိတယ်ခါတိုင်းသွားတာမဟုတ်တရားငို့ကြွတယ်ပြန်တော့ခုကနေချိန်နေရောက်တဲ့အခါကျတော့သုံးနေဆိုင်တဲ့ကြွတယ်လို့ကြားဘူးတယ်ပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတော့အဝေးကြားပေါ့ဆရာတော်ရဲ့အဲ့ဒီတရားငို့သုံးနေလောက်ရွာကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့ကြွလေးရှိတယ်အဲ့လိုဟာတွေကတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တခြားရွယ်ကျဲတဲ့ရှိရင်ရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကိုဇာတိရွာတွေပေါ်မှာနိကန္တိဆိုတာလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့ပုရုဇဉ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နိကန္တိကတော့မကဲနိုင်သေးဘူးပေါ့တိမ်မွေးတဲ့နှစ်သက်တော်ကြမှုကိုဇာတိရွာဆိုတဲ့အနေနဲ့လဲ ဖြစ်နိုင်တာပဲဒါ။ဆိုအဲ့လိုဒီနိဂန္ဓိဆိုတာဟာကိုယ်အဖြစ်များတဲ့နေရာကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်နေရှိကြတယ်။သတ္တဘာဝပဲ။ဆင်းရဲတဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့။တော့ဒီဝိပဿနာရဲ့အညစ်အကြေးလို့ခေါ်ရတဲ့အလင်းရောက်စားတဲ့သဘာဝ၁၀မျိုးဟာလည်းပဲအစားနေပြီးတော့၉မျိုးကတော့အပြစ်တော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်တော့နိကတိဆိုတာလေးကတော့တဏှာရဲ့သဘောလေးပဲအဲ့ဒါလေးကတော့အညစ်အကြေးမှန်တယ်ပေါ့အဲ့လိုတွေ့တာမှုလေးတွေမသိမသာတွေ့တာမှုလေးတွေကဘဝခရီးမှာဥဆောင်သွားတတ်တယ်ဘဝနိတိလို့တဏှာကိုဘဝနိတိလို့ခေါ်တာတဏှာကပဲဆွဲခွက်သွားတာလူတွေကိုတဏှာဆိုတာဟာအကျဉ်းစားလည်းရှိတယ်အလူစားလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တွေ့တာမှုသဘောကျမှုစိတ်ဝင်စားမှုဆိုတာလေလူကဆွဲခွက်သွားဘေဝိဒရမင်းကြီးဟာတုတိတာရုပ္ပရုရောက်နိုင်ရင်တည်းနဲ့မရောက်ဖဲနဲ့အာလဝကရုနဲ့အစင်းတန်းတူတဲ့ဆနဝဒပဆိုတဲ့ဖိလူသွားဖြစ်တာဟာတိကန်တိကြောင့်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီဘုရားမှာအချင်းချင်းဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒါလည်းသတိထားဝဲအချက်တစ်ခုပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုရားဒီမှာတိကန်တိနဲ့တိကန်တိရနေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပေးသွားတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်ပေါ့ကိုဖြစ်နေကြတရားကိုလူတွေကဖြစ်ချင်လာတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ဝိပဿနာရဲ့အညစ်အကြေး၁၀မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့တော့ဆင်ခြင်တဲ့အမှားတွေကိုကြောလွားလိုက်ပြီးတော့လမ်းမှန်ပေါ်ရောက်သွားတယ်ဒီတရားတွေဟာတရားတို့တရားမြတ်တွေမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာရဲ့အရှင်ဝါကြောင့်ဝိပဿနာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတွေသာဖြစ်တယ်ဒါတွေအလုံးဟာသင်္ခတအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ပရိစ္ဆေသုပ္ပန္နအကြောင်းကိုဆွဲပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်မမြဲတဲ့အရာတွေသာဖြစ်တယ်လို့ဆင်ញင်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့်ဒီဝိပဿနာရဲ့အခြေကျေးဆယ်မျိုးကိုကျော်လွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူရထားတဲ့ဥရိယပြညာဟာတန်ရှင်းစင်ကြဲတဲ့ဥရိယပြညာဘက်ကိုရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီရောက်သွားပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝိပဿနာတရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်နိုင်တဲ့အစဉ်ရောက်သွားတယ်။ဒါဖြင့်လမ်းမှန်ကိုသိသွားပြီလမ်းမှန်လမ်းမှားဒီနှစ်ခုကိုခွဲခြားသိတဲ့မေကမေကညာဏတသနာဝိတုဋ္ဌိမက္ကအာမက္ကမက္ကမက္ကဆိုမက္ကအာမက္ကဒါကလမ်းကြောင်းဟုတ်တယ်ဒါကလမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးလို့ညာနာတသနာသိတဲ့မြင်တဲ့ဝိတုဒ္ဓိသိမြင်တဲ့အသိဉာဏ်ရဲ့စင်ကြယ်မှုလို့ဆိုလို့တယ်လမ်းမှလမ်းလမ်းမှလမ်းမှနှစ်ခုကိုခွဲခြားသိတဲ့အသိဉာဏ်မာယွင်းနေတဲ့အတွေးတွေကိုစင်ကြယ်စေတာတော့ကြောင့်ဝိတုဋ္ဌိညာနာထသနာတိပင်နေဝိတုဋ္ဌိပဲလမ်းမှလမ်းမှန်ကိုသိတဲ့အသိဉာဏ်တိပင်နေမာယွင်းနေတဲ့အသိတွေကိုစင်ကြယ်စေတာတော့ကြောင့်မေဃမေဃညာနာထသနာဝိတုဋ္ဌိအဲ့ဒီမေဃမေဃညာနာထသနာဝိတုဋ္ဌိကိုရရှိသွားတဲ့အဆင့်ရောက်သွားပြီဆိုတော့ဘာဆက်လို့ဘာဆက်လို့ ਆ ဥရိယပြညာရှိပိုင်းရောက်လာပြီလွန်သွားပြီ။ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလမ်းညွှန်မှုပေးတဲ့အခါကျတော့ခုနဥရိယပြညာနေရောခောကရဏီယောဥရိယပြညာကိုဆက်အထောက်ပါဖြစ်ဖြစ်ကိုဆက်ရှိပါလို့ပြောတယ်။ယုတ်တရားနန္တရားတွေရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုပဲဆက်ရှိပါဆက်ရှိတဲ့ကဘယ်ကနေဆက်ရှိအောင်လဲဆိုဥရိယပြညာကိုဆက်ရှုခြင်းဟာလက္ခဏတန်လက္ခဏထောအနိစ္စဒုက္ခနဲ့အနတ္တဆိုတာကို ပို့ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်ပို့ပြီးတော့ပြီးပြီးပြင်းပြင်းမြင်လောင်ထပ်ကြိုးစားပါလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်သေချာတဲ့သေချာရှုတရားနဲ့တရားတွေဟာမမြဲဘူးဆိုတာသေချာတဲ့သေချာဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုပြန်ပြီးတော့ရှုပါဥရိယပိယဆိုတာအိဆာကိုပြောတာပါပဲမမြဲတဲ့သဘောအဓိကကတော့ဝိပဿနာမှာအိဆာကအဓိကဘာကြောင့်အိဆာကိုအဓိကလို့ပြောတာတော့ဆိုဥရိယပိယဉာဏ်တို့ဘင်္ဂဉာဏ်တို့ဒီအသုံးတွေဟာအိဆာကိုရှင်ညွှန်းတဲ့အခါလေးကြီးပဲကောင်းတော့ဟုတ်အနတ္တလက္ခဏာတို့ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိဆာမြင်လို့ရှိရင်ဒုက္ခအနတ္တလည်းမြင်သွားတာဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရှင်ရအိဆာတန်ဒုက္ခအိဆာဆိုရင်ဒုက္ခပဲရန်ဒုက္ခတရဏတဒုက္ခဖြစ်ရင်လည်းအနတ္တပဲသူကတော့အနိစ္စမြင်လို့ရှိရင်ဒုက္ခအနတ္တမြင်သွားတယ်လို့ဆိုလို့တယ်ဘာလို့တော့ဆိုဘင်းဆက်ဆက်နေတာသူကဟုတ်တော်အဘဝအဟုတ်တော်သံဗောဓိဟုတ်တော်ပတိဝေတိဟုတ်တော်အဘဝဖြစ်လာပြီးပျောက်သွားတာအနိစ္စအဲ့ဒီဖြစ်လာပြီးတော့ပျောက်ပျောက်သွားလို့ရှင်းနေစရာမကောင်းတာဒုက္ခဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဆိုရတဲ့ကနေနှောက်ရှက်နေလို့ဒုက္ခအနှောက်ရှက်ရှင်ဒုက္ခပဲလေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုယ်ဟာအိတ်ချင်နေတဲ့အနားလားမှာတောက်တောက်တောက်တောက်လာလုံးနေရင်ဒါနှောက်ရှက်နေတာပဲလေဒါနှောက်ရှက်လို့ခေါ်တာပဲအဲ့တော့ဒီယုတ်တရားနဲ့နေရာတွေကလည်းပဲဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဆိုတော့သူကသူဖြစ်ပြက်နေတာတော့ဟုတ်တယ်ဒါနှောက်ရက်နေတာပဲလေဘယ်သူကနှောက်ရက်နေတာတော့ဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုနှောက်ရက်နေတာအဲ့ဒါကိုစပေမှာဘယ်လိုဆိုတော့ဆိုဥရိယပယပฏิပိလနထေနဒုက္ခဖြစ်မှုပြက်မှုတွေကအမြဲမပြတ်နှိမ့်ဆက်နေလို့ဒုက္ခလို့ပြောတာအဲ့ဒါဒီပဲနဲ့ဒုက္ခဖြစ်မှုပြက်မှုတွေကရက်လို့မရတော့အောင်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဆိုရရက်နာလို့မရအောင်ဖြစ်နေတာကြီးကဒုက္ခပဲအဲ့ဒီမှာကိုယ်ကရက်ချင်တော့လဲရက်လို့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့အလို့တိုင်းမဖြစ်တာအာဝတ္တဝတ္တနာကုသနာအတိုင်းမဖြစ်တာဟာအနတ္တပဲဖြစ်တယ်ကောဒါကြောင့်အိဆာမြင်လို့ရှိရင်ဒုက္ခလည်းမြင်တယ်အနတ္တလည်းမြင်တယ်။ဒါဝိပဿနာရှုတဲ့နေရာမှာအိဆာအဓိကအနေနဲ့ရှုကြတာ။ဒီလိုပြောတော့ဒုက္ခမရှိရဘူးလားအနတ္တမရှိရဘူးလားဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ဒီသုံးခုထဲမှာအိဆာရှုလို့ရှိရင်ဉာဏ်တွေလည်းသဘောပေါက်သွားတာ။ရှင်းကျက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခကိုရှုပြီးတော့အသိဉာဏ်ပွင့်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အနန္တကိုရှုပြီးတော့တရားရုရသွားတဲ့ပုံကိုယ်လေးရှိတယ်။သို့သောပုံမှန်အဖြစ်တော့အိဋ္ဌာကိုရှုကြတာ။ယသောဗျာလည်းသုတ်တန်တရားတွေကိုဟောတဲ့အခါမှာတချို့ပုံကိုယ်တွေကဒုက္ခကိုဥတည်ပြီးတော့ဒုက္ခလက္ခဏာကိုဥတည်ပြီးတော့ဝိပဿနာကျင့်တဲ့ပုံကိုယ်ရှိတယ်။အိဋ္ဌာရဲ့ဒုက္ခကိုပိုသဘောကျတဲ့ပုံကိုယ်ရှိတယ်။သဘောကျတဲ့ဆိုတာပိုတိတိလွယ်တာ။အိဆာတဲ့ဒုက္ခကိုပိုသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တခါအနတ္တကိုပိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ယေရှုဗျာကသုတ္တတရားတွေမှာဟောတာရှိတယ်လေအနတ္တလက္ခဏာသုတ်ဆိုတာအနတ္တကိုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အဓိကထားပြီးတော့ပြောတာရူပံဒိက္ခေနတ္တာဝေရဏနတ္တာပညာနတ္တာအနတ္တလက္ခဏာသုံးပါးနတ္တာကိုစပြီးတော့ဟောပဲပြီးတော့မှဒုက္ခဘက်ကိုဆက်လိုက်တာရူပိသဟိတံဒိက္ခေအတ္တအဝိတာရှုတရားအတ္တဖြစ်မဲ့ဆိုရင်နာဟိတံရူပံအဘရာယသံဝတေယကိုဟာဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုတိုင်းဖြစ်တဲ့အတ္တလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်နှိမ့်ဆက်မှာမဟုတ်ဘူးရုပ်တရားကြီးကကိုယ်နှိမ့်ဆက်တာလေသွားကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်နှိမ့်ဆက်တာပဲယုတ်ကနှိမ့်ဆက်တာပဲကိုလူတွေကဒုက္ခရောက်နေတာဒီယုတ်တွေကကိုယ်နှိမ့်ဆက်နေလို့ဒုက္ခရောက်နေတာ အဲ့တော့သူကအတ္တဆိုရင်ကိုယ်နှိမ့်စင်မှာမဟုတ်ဘူးတိုက်ရရူပအဘာဒယဝတ္တိယဆိုဒါလောကဒုက္ခလက္ခဏာနတ္တနေပြီးတော့သွားတဲ့ဒုက္ခနောက်တစ်ခါအနတ္တရဲ့သဘောကိုလဘိထသရူပိအေယမေရူပံဟောတုအေယမေရူပံမာဟောတိအကယ်၍အတ္တဆိုလို့ရှိရင်ငါယုတ်ဒီဒီလိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒီလိုမဖြစ်ချင်ဘူးကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ရမှာပေါ့မဖြစ်ချင်တာဘာလို့ဖြစ်ရမလဲအဲ့ဒီကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းလိုက်ဖြစ်သလားဆိုမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာတော့အနတ္တလက္ခဏာသုတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအနတ္တကိုထင်ရှားဖော်ပြတယ်ပယ်ကနေဖော်ပြတော့ဆိုဒုက္ခရှုတော့ကနေဖော်ပြဒုက္ခလက္ခဏာရှုတော့ကဖော်ပြတချို့တရားတွေကြတော့အနိစ္စလက္ခဏာပေါ်ပြတယ်တချို့တရားတွေကဒုက္ခလက္ခဏာပေါ်ပြတယ်တချို့တရားတွေကြတော့အနတ္တလက္ခဏာကိုဥစားပေးပြီးတော့ပေါ်ပြတယ်လို့ဒါတွေကဘာလို့ဒီလိုပွဲလွဲနေတော့ဆိုရင်ပုဂ္ဂလိစတရားလို့ခေါ်တယ်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆန္ဒနဲ့အစ္ဆာတရားနဲ့ kait ညီအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောတာဒါကြောင့်မို့နေရာတကတိုင်းနဲ့အကုန်လုံးရှောက်ဟိုရင်တရားတော့တရားပဲတချို့တရားကိုယ်နဲ့ကြိုက်မှာကြိုက်တာလေတရားတိုင်းကိုယ်နဲ့မကြိုက်ဘူးလို့ပြောနိုင်တယ်ပေါ့ဘာလို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ရွှေပရိသေရဲ့သာယဟန်လေးရငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့သင်္ကန်းဝတ်လာတာရှင်သာရိပုတ္တရာစီဝတ်တာရှင်သာရိပုတ္တရာကဩသူကငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ဆိုတော့လူငယ်လူရွယ်တို့ပြီးပြီတဏ္ဍမှုတွေရှိကောင်းရှိနိုင်မယ်သူပြုသူရဲ့တွေဆိုတော့တဏ္ဍမှုတွေရှိကောင်းရှိနိုင်မယ်အဲ့တော့လူငယ်လူရဲ့တွေဆိုတော့အတုဝကမ္မထံပေးမှတော်မယ်အလုံးမလူဘဝတန်ရောစင်တွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အတုဝကမ္မထံပေးတာတော့မတည့်မတည့်ယွန်းစွဲအကြောင်းတွေခေါ်ပေးတာလေးလာတိတိအတုဝကမ္မထံအထုတ်တာတမာရီတော်မရပါဘီလိုရောဆိုသူ့ရဲ့အစ္ဆာတရားနဲ့မကိုက်တာသူကအဲ့ဒီဘက်ကိုစိတ်မဝင်စားဘူးရှင်စရာတွေကိုမတွေးချင်တွေးလေသူစိတ်မပါအဲ့ကြောင့်ဒီကမ္မထာဟာသူ့အာယုန်ထဲမှာမကိုက်ဘူးပေါ့သူ့စိတ်နဲ့မကိုက်ဘူးမကိုက်တော့လေးလအာထုတ်တာဟာတရားသာမတက်ဖက်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကအချင်းချင်းထပ်ပြီးတော့ဒါကိုပဲရှင်းတဲ့ရှင်းအောင်ပြောပြီးဒါပဲမတက်ဘူးနောက်ဆုံးကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့တော့ဒါပြီးတဲ့တရားနဲ့သူနဲ့မကိုက်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမှသာလင်သူ့ရဲ့ဆန္ဒကိုသိမှဖြစ်တယ်ဣစ္ဆာတရားကိုသိမှပဲဖြစ်တယ်ဘုရားစီခေါ်သွားလိုက်တာကျိုးကြောင်လျှောက်တော့ရသော်ပြတခဏလေးအတွင်းပဲသူအစ္ဆာတရားနဲ့ကြိုက်တဲ့တရားကိုကမ္မထံကိုပေးလိုက်တာရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းရသော်ပြစီအပ်ပြီးပြန်သွားရောဘုရားကချွေရင်းတဲ့သားယဟန်လေးလက်ထဲပါထည့်လိုက်တုံးဆိုအမတန်လှပတဲ့ဂျာပန်ကြီးကိုဂျာပန်ကြီးတပွင့်ကိုရှိုးရံနဲ့တကွာဂျာပန်ကြီးကိုသူ့လက်ထဲထည့်ပေးလိုက်ကဲဒီကြပါကြီးယူသွားယူသွားပြီးတော့မင်းနေတဲ့ကမ္မထမ်းညောင်းသားသဲပုံလေးပေါ်မှာစိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြပါကြီးကိုစိုက်ကြည့်ကြပန်းကလည်းအညူရောင်ဆိုတော့လီလာကတိုင်အနေနဲ့ပွားခံလိုက်တယ်ဆရာပြအညူရောင်လီလာကတိုင်ပွားခံအဲ့ဒါနဲ့ဂျာပန်ကြီးရကြတယ်ကသူကစိတ်ဝင်စားသွားတယ်။အဲ့ဂျာပန်ကမြတ်စွာဘုရားဖန်ဆီးပြီးတော့ပေးလိုက်တာသူထဲကို။ဆလမလရှေဘုတ်တရားလည်းဆက်ဆက်ယူတကယ်ကိုလက်လက်ဆက်ဆက်လန်းလန်းဆန်းဆန်းဂျာပန်ကြီးကိုတွေ့ကြတယ်ကသူစိတ်ထဲမှာသဘောကျသွား။အဲ့ဂျာပန်ကြီးကိုရှေ့မှာစိုက်ထားပြီးတော့ကမ္ဘာထိုင် ဇာပန်းကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ကမ္မထန်တယ်မကြဘူးတမာရီတွေရလာလီလာကလန်ရနေဘုရားသံဒုတိယသံတတိယသံသုထသံထီအောင်ရလာသဘာထချင်းစင်နေအောင်မြင်ပြီးတော့သုထသံထီအောင်ရသွားတာအဲ့ဒီမှာယေရှုဘုရားကဒီဟန်ဘာလို့နေတယ်လဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်တော့ဆန်နေရပြီးတော့သူသဘောကျနေတယ်ဆိုတာဟုတ်ကဲဒါဖြင့်သူကသူဝိပဿနာကုနိုင်မလားလဲဆိုတော့မကုနိုင်ဝိပဿနာမကုရင်မဲ့ဖို့ဆိုတာရမှာမဟုတ်ဒီကြပန်းကြီးပေါ်မှာပဲသူကသဘောကျပြီးတော့ဓမ္မရီတွေဖြစ်နေတာအဲ့ဒါနဲ့ယေရှုဘုရားကသူဆန်ကအထလေးမှာလန်းဆန်းပြီးတော့လှပနေတဲ့ဂျာပန်ကြီးကိုတကူတော်နဲ့ညှိုးနှွမ်းအောင်ဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့အခါသူလဲဆန်ကထပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရောဂျာပန်ကြီးရဲ့ငကိုအလှပြောက်တယ်ညှိုးပြီးတော့မဲမွဲတက်တက်မဲတက်တက်ဖြစ်သွားတယ်ငကိုတော့လှနေတဲ့ဂျာပန်ကြီးကအလှပြက်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာမြတ်စွာဘုရားကဘဟိတကဒီကြပန်းကြီးသာမပြဲတာမဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့အစ္ဆတကယုတ်တိနန်းနေရလဲပဲဒီတိုင်းပဲဆိုတော့ဒီလေပြေးလိုက်ရောဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်တော့အဲတခဏလေးအတွင်းရဟနာဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်လို့ကမ္မထာဆိုလဲကိုယ်နဲ့ကြိုက်တဲ့ကမ္မထာမှကြိုက်တာဒါကြောင့်ဖေယကမ္မထာနေအများကြီးဟောထားတာနော်အဲ့တော့ခဏီးကတော့ဖျားမရှိတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူမှမတော့ကမ္မထမ်းကိုတော့တက်အောင်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမှန်းဆပြီးတော့ပေးရတယ်သူ့ကြိုက်ကိုယ်ကြိုက်ဆိုတာသိမှမသိနိုင်တော့သို့တော့အကဲခတ်တဲ့နည်းတွေကိုတော့ဖော်ပြထားတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကပါသေးရှိတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပါသေးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမြတ်မှာတော့အကဲခတ်တဲ့နည်းတွေတော့ဖော်ပြထားတော့အလှပကြိုက်တဲ့လူဆိုရင်ဒါရကတရားရှိတယ်စိတ်ကြိုတဲ့လူဆိုရင်ဒေါသစရိုက်ရှိတယ်သူအကြိုက်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်လည်းပဲပါစေရိုက်ဆိုတော့ခံမနိုင်အောင်တော့ဖော်ပြထားတယ်ပေါ့ရသော်ဗျာလူသေချာသိတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်သစ္စာတရားနဲ့ kait တဲ့တရားဆိုတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်အကိုတင်ပြီးတော့ကိုယ့်အကိုရွေးချယ်ရင်တော့ပို့အဆင်ပြေမယ်ထင်တာပဲကိုယ်ကိုစာဖတ်ကိုယ်ကိုကမ္မထာနေအကြောင်းလေးလာပြီးကိုယ်ကိုကိုယ်ကြိုက်တဲ့ကမ္မထာနဲ့ကိုယ်နှစ်ချိုက်တဲ့ကမ္မထာကိုရှိမှတ်ပေါ်များမယ်ဆိုရင်ပိုးဆင်ပြေတော့ဆရာရှိတယ်။ဘာလို့လူတယောက်ရဲ့အစ္ဆာတရားကိုဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိနိုင်တော့မှမဟုတ်တာ။အဲ့လိုရှိတယ်ပေါ့။သို့သောဝိပဿနာတရားဆိုတာတော့ထိလန်ကြောင်းကပဲသွားတာပါပဲ။ဥရိယပြညာကိုထပ်ပြီးတော့ရှုပါတဲ့ဥရိယပြညာကိုကြိုးစားရမယ်ဆိုရင်ဘာတွေကိုရှုရမှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်လက္ခဏာတန်လက္ခဏာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့အဓိကတော့အနိစ္စကိုပဲအာယုထားပြီးတော့ရှုပေါ့ယုတ်တရားတွေဖြစ်လာတာမြင်ရမယ်ထိုယုတ်တရားတွေပြတ်သွားတာမြင်ရမယ်အလေးစားသဘောတရားပိုးမြင်လာအောင်ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားပါတဲ့ဒီလိုဆွလို့လေရှင်းဉာဏ်တစ်ခုတက်လို့မရသေးဘူးဥရိယပြညာကိုပဲဆက်လို့စာမြန်းမကြည်သေးသလိုပေါ့ခြေအောင်ဆက်လို့ခြေပြီးဆိုမှရှေ့တူအောင်ဒါဥရိယပြညာရပြီဆိုပင်ကားညာသွားလို့လို့မရဘူးဒီဥရိယပြညာကိုပဲကျင့်တဲ့လောက်ဒီချီအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့အနိစ္စဆိုတာသဘာဝတရားကြီးရဲ့မမြဲဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားကိုသိအောင်ဘယ်လိုကြိုးစားမလဲဘယ်လိုမှအနိစ္စဆိုတာပေါ်ပေါ်လွင်လွင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်မမြဲဘူးဆိုတာဘယ်လိုမှသိနိုင်တယ်ဘာကိုတည်ထားမှာတော့ဆိုရင်သူမပဲထွက်လေဝင်လေလေးကိုမှတ်နေတယ်ဆိုတော့တမဟာတွေထွက်လေဝင်လေလေးတွေကြီးနေတယ်ကတော့မသိဘူး။ဒ အဲ့တော့ဘာဥသတိထားမလို့ဆိုလေလေးကနာသီးရလာတိုက်လိုက်တယ်တိုက်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာထိမှန်းသိလိုက်တယ်ပြီးရင်ပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအသည့်လေးပေါ်လာတာရဲ့ပျောက်သွားတာရဲ့ဒါဖြစ်နေဖြစ်မှုနဲ့ပြတ်မှုလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုအာယုံဆိုင်တယ်ဖြစ်လိုက်တာကိုလည်းအာယုံဆိုင်လိုက်ရမယ်ပြတ်သွားတာကိုလည်းအာယုံဆိုင်ရမယ်ဒါသိတာတဲ့ဟာတစ်ခုပြောလေလေးအနာဒီကတိုးလိုက်တာတိလိုက်တယ်အဲဒီတိုးလိုက်တာလေးထိလိုက်တာလေးရဲတိလိုက်တာလေးရဲနှစ်ခုရှိတယ်နှစ်ခုစလုံးကဖြစ်ပြီးပြတ်သွားကြတယ်ဖြစ်လိုက်တာလည်းတိတယ်ပြတ်လိုက်တာလည်းတိတယ်ကြံတဲ့ယုံနဲ့နေလေအဲ့လိုပဲထိလိုက်ဖြစ်လာတာလည်းတိလိုက်တယ်ပြတ်ထအောင်လည်းတိလိုက်တယ်အဲဒီဖြစ်လာတဲ့အခိုက်ကလေးပြတ်သွားတဲ့အခိုက်ကလေးကိုနှလုံးသွင်းရမှာဖြစ်တယ်နော်လလုံးသွင်းဆင်ញင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဆင်ញင်ပြီးတော့အသိဉာဏ်ထဲမှာဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုကိုဖယ်ရှားပြဖို့လုပ်တယ်ဥပမာမေရှူရှိုက်နေတာဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုပဲအဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးမမှတ်နဲ့အခိုက်တန့်အနေတွေအခိုက်တန့်အနေတွေကိုတန်တတိဆိုတာဖြစ်စဉ်ကိုပြောတယ်အဲ့ဒီတန်တတိကိုဖယ်လိုက်ဖယ်လိုက်ပြီအခိုက်ကလေးပဲရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုတတိထားပြီးတော့တန်တတိကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီးဖြစ်စဉ်ကလေးတွေသာဖြစ်နေတာပဲလို့သိလိုက်လို့ရှိရင်အလေးစားလက္ခဏာရှင်းရှင်းကြီးပေါ်လာတယ်ဆိုလိုတာကတန်တတိဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကနေဖုံးတာဖြစ်စဉ်တစ်ခုကနေဖုံးတာဖုံးတာဒီအတွက်ကြောင့်ဖြစ်တာနဲ့ပြတ်သွားတာကိုတတိမထားမိလို့အိဋ္ဌဆာဟာမပေါ်ပဲဖြစ်နေတယ်မထင်ရှားပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဖြစ်စဉ်ကြီးကိုမေ့ထားလိုက်ပြီးတော့ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုမကြည့်တော့ဘဲနဲ့ဖြစ်ခိုက်ပြက်ခိုက်ကလေးတွေကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့လို့ဆိုလို့ရနော်ဥပမာမဲ့ထွင်းစားတယ်ဆိုတော့ထွင်းစားတယ်လေဖြစ်စဉ်တစ်ခုပဲနိထွင်းဝါနိကိုယ်စိတ်ထဲမှာဒီအရာဓာရီအစက်တိုက်ပေါ်တယ်လို့ထင်နေတာမဟုတ်ဘူးပေါ်လိုက်တဲ့အချိန်လေးရပြတ်သွားတဲ့အချိန်လေးကိုနှစ်ခုတတိထားလိုက်ပေါ်တာရှိတယ်ပြတ်တာရှိတယ်နောက်ဆုံးမှာရရတဲ့ဆိုရင်တော့မှတိချကြည့်ရရဟာတလက်သက်ရရလားသို့မဟုတ်ရှားလိုက်ကြောက်လိုက်လားအသေးစိတ်လေးညရှားလိုက်ကြောက်လိုက်သွားကြိုက်လို့ရှိရင်လည်းကြည့်တစ်ဆက်လုံးကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကနဲ့စိတ်ကနဲ့ကြိုက်နေတာစင်စဲပဲကြိုက်နေတာတော့ကြိုက်တဲ့အခိုက်ကလေးရှိတယ်ကြောက်သွားတဲ့အခိုက်ကလေးရှိတယ်သို့တော့အချိန်ကတိတ်တုံလွားကြည့်တဲ့အခါကျစက်တက်ကြိုက်တယ်လို့ထင်တာအတန်းဆိုရင်ပိုသိတာတော့ဗောအတန်းတစ်ခုနားထောင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတန်းပဲထွက်နေတယ်လို့ပဲထင်ရတာပဲဟုတ်မလဲအရင်တန်ပြောက်သွားမှနောက်တန်ရောက်လာတာလေတော့ဖြစ်တာလဲသိလိုက်တယ်ပြက်သွားတာလဲသိလိုက်တယ်ဒီဟာကအထိကကြပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့အနိစ္စလက္ခဏာပေါ်အောင်ကဖြစ်တဲ့အခိုက်ကလေးနဲ့ပြက်သွားတဲ့အခိုက်ကလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖြစ်စဉ်ကြီးကိုမေ့ထားလိုက်ရှင်းနေရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးတွေကိုမေ့ပြီးတော့ဖြစ်မှုပြက်မှုကိုသတိထားလိုက်မယ်ဆိုရင်အနိစ္စလက္ခဏာကိုထင်ရှားစွာပေါ်လာတယ်။အိစ္ဆာလက္ခဏာကထင်ရှားစွာပေါ်လာတယ်တဲ့။ဒါကိုဝိသုဒ္ဓိမက်မှာဆိုထားတာ။ဥရိယပညာပရိကဟိတဝါတဏ္ဍိယဝိကောပိတာယအနိစ္စလက္ခဏာယာထာဝတော။ယာထာဝသရတတော်ဥပထာတိ။ဖြစ်မှုပြမှုကိုတတိမထားရင်တတိမထားဘူးဆိုရင်တဏ္ဍိယဖုံးသွားတယ်။ဖြစ်စဉ်ကြီးကဖုံးသွားတယ်။ဖြစ်မှုဖြစ်တဲ့အခိုက်ကလေးပြက်တဲ့အခိုက်ကလေးကိုတတိမထားရင်ဖြစ်စဉ်ကြီးကဖုံးလွှမ်းသွားတယ်ဖုံးလွှမ်းသွားသည့်အတွက်ကြောင့်အိဋ္ဌလက္ခဏာမပေါ်ဘူးအဲ့တော့ဥရိယပညာကိုကြိုးစားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိဋ္ဌလက္ခဏာကိုဖော်ထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်နော်ဖော်ထုတ်ရမှာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ခိုက်ကလေးပြက်ခိုက်ကလေးကိုမြင်အောင်ကြိုးစားကြည့်တဏ္ဍိကိုဖယ်ပြီးတော့ဖြစ်ခိုက်ပြက်ခိုက်လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အိဋ္ဌလက္ခဏာထင်းထင်းရှားရှားပေါ်လာမယ်တဲ့ထို့တူပဲဒုက္ခလက္ခဏာကိုသိဖို့ရတဲ့ ချင်းမှုပြက်မှုကဒလသနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖယ်ရှားလိုက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခလက္ခဏာပေါ်တယ်ဆိုလိုတာကဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကသူကထိုင်နေညောင်းရင်ထလိုက်တယ်ဟိုကကြောင်းထိုင်လိုက်တယ်ဒီကကြောင်းထိုင်လိုက်တယ်ဆိုဒုက္ခဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကဖုံးဖုံးသွားတယ်လေအိဋ္ဌတောင်မပဲကြည့်ဒီဘက်ဆောင်အိဋ္ဌညောင်းဟိုဘက်ဆောင်အိဋ္ဌလိုက်ပြန်အဲ့လေအိလိုက်စောင်းအိလိုက်ဟိုဘက်လှဲ့လိုက်ဒီဘက်လှဲ့လိုက်မော်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ဒုက္ခနာကောပြောင်းပြောင်းပေးတဲ့အခါကျတော့အနေရခက်တဲ့ဟာမျိုးမရှိတော့ဒုက္ခဆိုတာမမြင်ရတော့အဲ့တော့ဒုက္ခပြင်ရအောင်ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဆဲတိုက်ထိုင်ကြည့်လိုက်ထိုင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဒုက္ခလက္ခဏာအထင်ရှားလာလိမ့်မယ်ကြာကြာထိုင်တော့ညောင်းလာတယ်မဟုတ်လားခါအောင်လာမယ်ညောင်းလာမယ်အဒုက္ခတွေခရကုမဒုက္ခသဘောတွေပေါ်လာအဲ့တော့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖယ်ရှားပြီးတော့အမြဲမပြတ်ခရကုမဒုက္ခတွေကနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဆိုတာကိုသတိထားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခလက္ခဏာဟာအရှင်းသာပေါ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါဒုက္ခလက္ခဏာကိုဖော်ထုတ်တဲ့နည်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောကိုမရှာဘဲနဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပြောင်းပြောင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒုက္ခလက္ခဏာမပေါ်ဘူးတခါအနတ္တလက္ခဏာကြတော့ဘာလို့ရအောင်လဲဆိုရင်တမာအပြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုကဖုံးလွှမ်းထားတာဒါကြတော့ဟိုနာနာဓာတုယောဝိနိပုစိတောခဏဝိဘောကိကတိခဏဆိုတာခဏဆိုတာ completeness တခုတည်းလို့ဖြစ်သွားတယ်။ဟောအရာခတ်သိမ်းကတာမန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တခုတည်းလို့ဖြစ်သွားတယ်။တကယ်ကတခုတည်းမဟုတ်ဘူး။ဥပမာအတန်နေပဲကြည့်အတန်ရဲ့အချိန်လေးတွေဟာတမန်တူတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကဇက်တိုက်ပေါ်နေတဲ့အခါကျတော့တခုတည်းလို့ထင်သွားတာ။အာခုနကတည်းကဒီတစ်ချိန်ဖွင့်တာအခုလည်းမပြီးသေးဘူးလို့ပဲပြောတယ်။နော်။သို့တော့အဲ့ဒီမှာအပြတ်အပြတ်အပြတ်အပြတ်တွေအများကြီးရှိတယ်။အတန်တွေကပေါ်လာလိုက်ပြောင်းလိုက်ပေါ်လာလိုက်ပြောင်းလိုက်နေတာ။အဲ့တော့ခဏဆိုတာအတုံးခဲတခုတည်းလို့ထင်သွားရတဲ့ဟာအစိစိဖြစ်နေပါရဲ့တန်းနဲ့တခုတည်းလို့ထင်နေရဥပမာမယ်ဆိုတော့တခါတည်းဟန်ဒီဘဝစိတ်တွေပွဲစိတ်တွင်အနေပြီးတော့တန်းပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့အခါကြည့်လိုက်ရင်ကျူရန်ကြီးလို့ထင်ရသို့သောတေချာကြည့်တဲ့အခါကျတကောင်ပြီးတကောင်သွားနေတာလေတန်းလိုက်ကြည့်မဟုတ်နောက်တစ်ခုဆက်ပြီးကြော်ညာတဲ့အခါရအောင်ဆလိုက်မီးနဲ့ကြော်ညာတဲ့အခါမှာမီးလုံးတွေလင်းလိုက်တောက်လိုက်လင်းလိုက်လင်းလိုက်ငိမ့်လိုက်လင်းလိုက်ငိမ့်လိုက်ကလဲပတ်ပြီးတော့နေတော့တကယ်ကိုဆယ်ဝန်းကြီးဆယ်ပင်ကြီးစီးနေသလိုလဲနေသလိုထင်ရတယ်အမှားတော့ဘာမှမလဲဘူးနော်အလဲကြလင်းပြီးအလဲကြငိမ့်နေလို့လဲနေသလိုထင်ရတယ်လဲနေသလိုထင်ရတာမီးဆက်ဝိုင်းလို့ပေါ့မိစားကြိုက်ပြီးတော့ရမ်းလိုက်လို့ရှိရင်ဝေးရနေကြည့်အဝိုင်းကြီးလို့ထင်ရတယ်တကယ်ကတော့အဝိုင်းကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလို့တခုတည်းလို့ထင်သွားရတဲ့ဟာတွေကိုခဏလို့ခေါ်တယ်ခဏဆိုတာတန်တတိကလည်းဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုကလည်းပဲခဏလို့ပါရတယ်တခုတည်းလို့ထင်ရတယ်အဲ့ဒါတန်တတိခဏနောက်ပေါင်းစုထားလို့ရှိရင်လည်းတခုတည်းလို့ထင်ရလို့သမုဟာကနာဆိုတော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအကုန်ပေါင်းထားတာလေအကုန်လုံးပေါင်းထားလို့ဒါသမုဟာကနာတန်တတိကနာသမုဟာကနာနောက်တစ်ခုကအာရမဏခနာစိတ်တရားအာယုန်တခုတည်းကိုအာယုန်ပြုကြတာဒါပေမဲ့တစိတ်သေးမဟုတ်ဘူးစိတ်ရဲ့စေတသိက်တွေရဲ့ပေါင်းထားတာပေါင်းနေတယ်ဥပမာစိတ်ကုဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတာဖြစ်လို့ရှိရင် သဗ္ဗစိတ်တ္တနာစိတ်တ္တ9ခုနဲ့အတူဖြစ်တယ်အားလုံး8ခုအပေါင်းပဲ8ခုအပေါင်းဟာအာယုန်တစ်ခုတည်းကိုယူရဖြစ်သောကြောင့်သူကကြည့်လိုက်ပဲဆိုရင်ဒါအာရမဏခဏအနေနဲ့အဲ့ဒါလို့သတ္တိကဏတို့သမုဟကဏတို့အာရမဏကဏတို့ကိစ္စကဏအလုံးလုံးတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီသွားဝတရားတွေကဆောင်ရတဲ့အခါမှာလည်းပဲကိစ္စတစ်ခုကဲကိုဆောင်ရတာပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရကြတယ်ဥပမာဇောကိစ္စဆောင်ရတဲ့စိတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကတစ်ခုစိတ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လှုပ်သွားကြတာဒါပေမဲ့ကိစ္စတူးနေသည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာတူတူပဲလို့ထင်ကြတစ်ခုတည်းလို့ထင်ရဒါပေမဲ့တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလို့တစ်ခုတည်းလို့ထင်ရတဲ့ဟာတွေကတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့ကြည့်မယ်ခဏကိုဖယ်ရှားပြစ်ပြီးတော့အသီးသီးအစိတ်အစိတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ခွဲခြားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အနတ္တသဘောဟာပေါ်လာနိုင်တယ်ပေါင်းထားလို့သာတစ်ခုတည်းလို့ဖြစ်နေတာလို့ဆိုပေါ်လာမယ်အဲ့လိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်အနတ္တမပေါ်ဘူးဒါကြောင့်ဥရေပြညာအတွက်ဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့ဒီလက္ခဏာတွေကိုပို့ပြီးတော့ကျင့်ရလာအောင်အပြန်အမြန်ထပ်ထပ်ကြိုးစားပြီးတော့ရှုဖို့တိုက်တွန်းတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီညာနေပဲကြိုးစားပြီးတော့ရှုရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာအနိစ္စအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တအနတ္တလက္ခဏာဘာกว่าလဲအနိစ္စဆိုတာမမြဲတဲ့သဘောမမြဲတဲ့သဘောရှိတာဘယ်သူတွေလဲလို့ဆိုရင်ယုတ်နဲ့နာမယ်သင်္ခါရတရားတွေပဲဟုတ်အဲ့တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ခေါ်တာဘယ်သူကိုခေါ်တာတော့ဆိုရင်ခန္ဓာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုခေါ်တယ်လို့မှတ်ကိုရထားတဲ့ယုတ်နဲ့နာမျိုးကိုခေါ်တယ်ခန္ဓာနဲ့ပြောရင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ခေါ်တယ်ဘာကြောင့်ကိုရထားတဲ့ခန္ဓာဟာဟုတ်တော့အဘဝဖြစ်ပြီးပျောက်သွားစင်စမဲ့ပြဖြစ်လာဖြစ်လိုက်ကြောင်းလိုက်ဖြစ်လိုက်ကြောင်းလိုက်ပေါ်လဲပြောင်းလိုက်ဖြစ်နေတယ်အနေထားဖြစ်လို့အနိစ္စအဲ့ဒီပေါ်လဲပြောင်းလိုက်ဖြစ်နေတဲ့အနေထားကြီးကပေါ်လဲပြောင်းလိုက်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကြီးကအနိစ္စလက္ခဏာပေါ်လဲပြောင်းလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကအနိစ္စအဲ့ဒီလိုပေါ်လဲပြောင်းလိုက်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကအနိစ္စလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်ခြေနေကိုရှုမှတ်ခြေနေကိုရှုမှတ်ရင်တရားကိုလည်းရှုမှတ်ပြီလားဖြစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိခန္ဓာကခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲသိတာဖြစ်သေးတယ်အနိစ္စဒုက္ခမသိသေးဘူးเนาะအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုရှုသေးတာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲရှာတွေ့တယ်အခုဒီဥဒိယပြညာရောက်တဲ့အခါကျတော့လက္ခဏာကိုကြည့်ရဆိုရှုတရားနန္တရားကိုကြည်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ရှုတရားနန္တရားရဲ့အခြေအနေကိုကြည်တာဖြစ်သွားတယ်လက္ခဏာကိုကြည်တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့တရားကိုတွေ့အောင်ရှာတော့ကဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိတို့ပစ္ဆယပရိက္ခဉာဏ်တို့နော်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိတို့ကိင္ခာဝိနဝိသုဒ္ဓိအဲ့ဒီခိုင်မှာတရားကိုတွေ့တာတတဝါမရှိဘူးရှုဏန္တရှိတယ်ဆိုတာတရားကိုသိတာအခုဥရိယပြညာကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတရားပေါ်မှာရှိနေတဲ့အခြေအနေတရားကိုသိလာတာ characteristic လို့ခေါ်တဲ့ sign လို့လည်းခေါ်လို့ရတဲ့လက္ခဏာအမှန်အတားကိုသိလာဟုတ်တော့အဘဝဖြစ်လာပြီးတော့မမြဲတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရှုတာထို့တူပဲဒုက္ခပေးနေတာဘယ်သူတုံးဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခပေးနေတာဖြစ်သောကြောင့်ဒုက္ခဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာအဲ့ဒီဒုက္ခပေးနေတဲ့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့အနေအထားကဒါဒုက္ခလက္ခဏာဖြစ်တယ်။နော်လူရဲ့လူရဲ့အမှတ်လက္ခဏာရဲ့ဆိုရလို့ပဲ။တရားရဲ့တရားရဲ့အမှတ်လက္ခဏာမတူတတ်ဘူးပေါ့နော်။အမှတ်လက္ခဏာဥပမာလူတယောက်ဟာလူဆိုတာတော့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်အလုံးချုပ်ပြီးတော့လူလို့သိတယ်။သောသူရဲ့အမှတ်လက္ခဏာ အာသူကပိန်နေဝါတယ်သို့မဟုတ်အသာဖြူတယ်အသာမဲတယ်သာသဖြင့်အမှတ်လက္ခဏာတွေကိုကြည့်တာအဲ့ဒါလိုပဲအမြဲမဲ့ပြတ်နှိမ့်ဆက်တဲ့အနေထားကြီးကဒုက္ခလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးကအနတ္တဘာလို့အနတ္တတော့ဆိုကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့မဖြစ်လို့ပဲကိုလိုတိုင်းမလိုက်ဘယ်လိုက်လဲကိုလိုတိုင်းကိုကချောချောလားလားလေးနေကျင်တာဘယ်သူကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းရုပ်ဆိုးအောင်လုပ်နေတာလေကိုလိုတိုင်းမှမဖြစ်တာခေါင်းမောဆိုရင်မဖြူခြင်းနဲ့ဖြူလာတာပဲသွားမကျိုးခြင်းနဲ့ကျိုးတာပဲမျက်စိမမှုန်ခြင်းနဲ့မှုန်လာမှာပဲမရင်ခြင်းနဲ့ရင့်လာတာပဲနော်ပေးမတွန့်ခြင်းနဲ့တွန့်လာမှာပဲကိုလုံးလို့ရတာတခုမှမရှိဘူးအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးသည်ကိုလိုတိုင်းပဲဖြစ်လို့အနတ္တအဲ့လိုလုံးလို့မဖြစ်တဲ့ကိုအလိုတိုင်းမလိုက်တဲ့အနေထားကြီးကအနတ္တလက္ခဏာလို့သူဆုလို့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဥရိယဘေယညာဖြစ်ပေါ်ဖို့ရအတွက်လက္ခဏာကိုသိစိတ်ရှုနိုင်ရမယ်အခြေအနေကိုရှုတာဖြစ်တယ်ယုံဉာဏ်ကိုရှုတာတဲ့အခြေအနေကိုရှုတာအခြေအနေကိုရှုရင်ယုံဉာဏ်ကိုလည်းရှုပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့လက္ခဏာတန်လက္ခဏာထောလက္ခဏာကိုကောင်းကောင်းစွာမှတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဥရိယဘေယညာကိုထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားပါတဲ့အဲ့ဒီလိုကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါမှာလက္ခဏာသဘောဝရီဟာတင်းနေဆက်ဆက်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးပြီးပြင်းပြင်းကြီးဖြစ်လာပြီးရှုလိုက်တာနဲ့လက္ခဏာတွေဟာအလွယ်ကူနဲ့ကိုဉဏ်နဲ့ရောက်လာပြီဆိုရင်ဒါဥရိယဘေယညာအတွက်တော့လုံလောက်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအဆင့်ရောက်သည့်ထီအောင်ဥရိယဘေယညာကိုဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်ကြအောင်ဖြစ်တယ်ဒါကဥပ္ပကိလေသာတွေကလွတ်သွားတဲ့ဥရိယဗျာညာကိုဆက်ပြီးအထောက်ပုံเนาะအဲလိုအသိဉာဏ်နဲ့ရှင်းလာသည့်ထင်အောင်ဥရိယဗျာညာကိုဆက်ပြီးတော့အထောက်ပါရှေ့ကိုမကြောခြင်းနဲ့မရောက်ခြင်းနဲ့เนาะနိဗ္ဗာန်ကဘယ်မလုံးလို့ခေါင်းလေးနဲ့မောမောမချိခြင်းနဲ့ကိုကြည့်ရမဲ့ယုံနာကိုပဲသိကြလောက်အောင်ကြိုးစားစာကျက်တောင်တစ်ခါတည်းလေးဟိုးမရောက်သေးတဲ့စာမျက်နှာလှမ်းပြီးတော့ချိခြင်းသေးတာအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးမကြည့်နဲ့အောင်အခုရောက်တဲ့ဟာကိုကျင့်ရအောင်ကြိုးစားအောင်လို့ဒီလိုဆွလို့တယ်ပေါ့နော်။ကာမိတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာပေါင်းလို့လက္ခဏာတန်လက္ခဏာထောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုရအောင်ကောင်းကောင်းကြီးမှတ်နိုင်ဖို့ရအတွက်ဥရေပြညာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းတန်လောက်ကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့အသည့်ကိုယ့်ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တရားတွေတိုးတက်လာအောင်လက်ညွတ်ရဲ့အတိုင်းကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်
2: းအာသုသာသုသာသု
1: ရှိတဲ့ခြားရအရှင်ဘုရား
2: အရှင်ဘုရား
1: ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်
2: သာသုတို့သည်
1: ဓမ္မအသိဉာဏ်

0: နာ
1: သမ္မာဒါနာ
0: သမ္မာဒါနာ
1: သမ္မာဒါနာ
0: ဘုရားအလူတော်ကို
1: ဘုရားအလူတော်ကို
0: ပြည့်စုံကြပါကုန်၏
1: ပြည့်စုံပါကုန်၏
0: ဘုရားတော်မြတ်ကို

0: တု
1: သမန္တာသကဝါလေတုအန္တရာကိသံတုဒေဝတာသတ္တမမုနိရာဇသသုဏန္တုသကမောဂတံဓမ္မလောဝနကာလောယံပတ္တန္တာဓမ္မလောဝနကာလောယံပတ္တန္တာ

နောနမနမောနန္ဒနမောနန္ဒဘဂဝါနောအရဟံနမနမောနန္ဒနမော

တိုက်ပေထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာညေရန်တရားငါးပါးနှင့်တကားခတ်သိမ်းသောတရားတို့ကိုဆရာမကုသယမူဉ္ဇဉ်တော်မြတ်ဖြင့်ကိုရိုတိုင်းထိုးတွင်း၍သိမြင်တော်မူပြီးထသောတဏ္ဍဘဂဝတော်ဘုံတော်၆စုံတကူကိုနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပြီးထသောဘုံတော်အနန္တဉ္ဇဉ်တော်အနန္တကံတော်အနန္တစัจ java ဝလာကဘာမြေမူဖြံဖြံကျိုးမြတ်တကူတော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပြီးထသောကျေးဇူးတော်အရှင်ထိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်မြေံဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောနမေနမမဟင်းသလီပရုံလက်ကြာငုံဖြင့်ကြည်ုံညှုတ်ခိုက်အာယုံဆိုင်၍ဘုဒ္ဓညိုချိုးလွန်မြတ်နှိုးလျက်อยู่သေးစွာရှ िख ိုးရောပါဤမြတ်စွာဘုရားဒီသာသနာတော်နှစ်2580နှစ်ကောဇာလရီ1388ခုနှစ်နေဦးလာဇန်း73ရက်ကြာသာပရိနိဗ္ဗာန်28ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိတ်ကျွန်းကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ချိန်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပအပ်သောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့6ရက်မြောက်တဲ့နေ့နေ့လယ်2နာရီမှာသူတော်ကောင်းများနဲ့အလုံးအတွက်ပေါ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးစတုထပိုင်းတရားတော်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့အလုပ်ဝိပဿနာအလုပ်ဟာဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိထဲမှာအကျုံးဝင်သွားတယ်ကာမတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိကိုကျော်လွန်ပြီးတော့ကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိတဲ့ပို့ပြီးတော့နဲ့ရှိုင်းနဲ့ဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိနယ်ရဲကိုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိကိုမသွားခင်ပေါ့

ဆိုပြီးနဲ့လို့ခါတရံကြလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ခတ်ဆင်စဉ်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ပြမနာဝါဒတို့မဟာယာနဝါဒတို့ပဲဗုဒ္ဓအမိတော်ခံထားတာပဲမတူအဲ့ဒီဘက်ကိုမတိမတာလေးတိမ့်တိမ့်သွားတယ်အဲ့ဒီသဘောလေးနည်းနည်းနည်းနည်းယောဂီတို့တိအောင်လေ့လာစေရင်တည်တော်ဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိဟူသည်စသည်အဖြစ်ဆရာတော်ကြီးကတော့ပြန်တော်မူသွားပြီမရှိတော့သစ္စာပေတဲ့အမှန်ကောင်ဘုမသူတော်ကောင်းတို့သွားတဲ့လာတဲ့အခါမှာရရစွာပြတ်တရားလေးများရွေးကြသေးလားเออบ่ยวนละยวยเด้บ่ล่ะยะยะซาปยัตตระสร้าพญาฮ้อดาบ่หมูจะเปมนะวาระเด้อ่ะนี่ซึ้งแต่ละนกาตองแห่ดาเหมี่ยวแห่ดาจูชิขวินซะเดียဖြင့်อุตโนดะโลပြောနိုင်น่ะแล้วเว้ยตีร้อเสียร้อพญาเยสาอุผัดหาลูกပြောดาบาโกอติญญานะไม่ပြောနိုင်อูอะรู้ว่าพุทธบาตากั่นๆไอ้โจโกယုံကြည်ပါတယ်ဆိုပေနဲ့အဲ့ဒီလိုအမှုမဲ့အမှန်မဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကြော်လွန်ပြီးတော့ဘယ်ရသွားလို့ဘာဖြစ်လို့ဘယ်နေ့မှဘာဖြစ်တတ်တယ်နည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းအယူဆတွေကဆွံ့ရောက်သွားတတ်တယ်ဘုရားတရားတန်ခါပဲဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပူဇော်စရာမလိုဘူးအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးဆွံ့ရောက်သွားသီလသမารိပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဂုဏ်တော်တွေကိုပူဇော်သင့်တဲ့အစစ်မှန်တွေကိုပြောတာပေါ့အခုပြောနေတာအယူဆကိုပြောနေတူတူကိုကိုပေါ့လေများသောအားဖြင့်အဲ့ဒါလေးတွေရှိကြပြဇာတာနေဆိုသွားလို့မကောင်းဘူးငကားပဲပဲလှဲ့နေတယ်နာပဲချိုရောက်နေပြီအဲသူ့ဟာနဲ့သူထိုက်လျောက်မှန်တာတွေလည်းရှိတာပေါ့ကျော်အိတ်တို့ချိုးစားတို့တက်ရောက်တို့ဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါတွေကိုမလိုက်စားနဲ့တဲ့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒါတွေကိုမလိုက်စားဘူးယဟန်နေမမဟုတ်ဘူးဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားလဲဆိုရင်အဲ့လိုဗုဒ္ဓဘာသာလိုလိုနဲ့ယမနဝါဒနဲ့မဟာယာနနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တော်တော်လေးကိုအကြီးအကျယ်စီကားခဲ့တာတွေရှိတယ်အဲလုံးလုံးကြီးမတော်မို့သူဟာနဲ့သူမှန်တာတွေလည်းရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားတိရိစ္ဆာနကထာမိုးကိုကြောခိုင်းသွားတဲ့တိရိစ္ဆာန်နေလို့ပဲမတ်တမဲဆိုတော့ယင်သီးတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့တကယ်ပညာရှင်ကြီးတွေပဲဝေဒတွေဆိုတာဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့မဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်နဲ့ကြောခိုင်းသွားတယ်အဲ့ဒီလိုရဲ့တို့လာတို့အယတ်ဒေတာတို့အတ္တမတဆင်ရစ်ပူဇော်တာတွေဖြစ်လာရစ်ပူဇော်တာတွေမဲသားတွေနဲ့ရစ်ပူဇော်တာတွေငားနဲ့ရစ်ပူဇော်တာတွေနောက်ကြတော့တဆင်တက်လာတယ်မေထုံနဲ့ပူဇော်တယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတယ်ကိုတချို့ရှင်မြန်တွေကသမီးတွေတောင်ဆက်ရတယ်သူတို့ကဓာဟုတ်လှန်ထုတ်အကုန်လုံးကျွမ်းကျင်တယ်အဲ့ဒီလိုဂါထာမန္တမန္တန်နေပေါ့တန္တရမန္တရဒီအဲ့ဒါတွေကရောရောရောရောရောရောပြီးတော့ကံကံရဲ့အကျိုးတော်ယုံကြည်တဲ့အင်အားတွေလျော့သွားတယ်ဒီအနီလေးဆောင်တာဒီအဝါလေးဆောင်တာဒီအနီလေးဒီအဝါလေးဆိုတာပန်းမွန်လေးတွေဗာလေးတွေညာလေးတွေပေါ့ဒါဆောင်ထားရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးမယ်ဘာလဲလာတဲ့နေရာမှာအဆင်ပြေမယ်ဒါတွေအများကြီးပဲရှိတာပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာကိုဘယ်သူမှမထိကြိုက်ဘူးသူပညာနဲ့သူလှုပ်ရှားနေကြတာအများကြီးကျွမ်းကျင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါပေမဲ့လို့ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုက်စားပြစ်တယ်အခုပင်လယ်မှာကျွန်းနေမှာရှေ့ရဥဒ္ဓခန္ဓာခမ္မထာရဲ့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းကန်းစားသွားကန်းနေပြိုကျသွား

0: ဒီလိုပဲဘုရားဘာသူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားမှာလည်းပဲအဲ့ဒီညာတပရိညာလို့ခေါ်တဲ့ပရိယတ္တိပေါ့တရားသဘောတွေကိုနာကြားပြီးတော့အကုသိုလ်ကံဆိုးကျိုးပေးတယ်ကုသိုလ်ကံဟာကောင်းကျိုးပေးတယ်အနည်းလေးအဝါလေးအပြာလေးကကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးတာမဟုတ်ဘူးဆိုးကျိုးပေးတာလည်းမဟုတ်အမျိုးမျိုးပဲအိမ်တဆိုးထိုးတာတို့နေကြောဆောက်တာတို့အမျိုးမျိုးပဲဒါရီကသူများနဲ့ညင်းခုံဖို့မဟုတ်ဘူးရောက်ရီတို့အယူဆဆွဲကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သွားညင်းခုံဖို့မဟုတ်ဘူးခုလိုဝိပဿနာစခန်းမှာတော့ပြောလို့တင့်တော်တာပေါ့လေနေရာကပြောလို့လည်းမရဘူးညင်းခုံဖို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်ရင်ထဲမှာသိထားဖို့ဆိုရုပ်တဏ္ဍာနေအကြောင်းနေအကျိုးတွေဆိုတာရင်ထဲမှာတက္ကဌာနအနေနဲ့သိထားဆက်ဆံတာကတော့ယောက်ျားပဲမိန်းမပဲဘလူပဲဘယ်ဝါပဲဆက်ဆံမှာအဲ့ဒီလိုပဲလောကကြီးမှာဆက်ဆံတဲ့အခါမှာများသောအားဖြင့်ဟုတ်တယ်လို့လို့နဲ့မဟုတ်တဲ့သူတွေများတယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကြတော့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတဆုထိုးသွားပြောလို့မရဘူးလက်မခံနိုင်ဘူးလက်ပြကောင်လေးထွက်သွားတယ်လက်ပြခေါ်အောင်မယ်စသည်အားဖြင့်မိခင်တေးသွားတယ်ဆိုသမီးနဲ့တားနဲ့လက်ပြခွဲအောင်မှာပဲစသည်အားဖြင့်တခါတည်းသွားပြောလို့မရအောင်နောက်မှဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းပြောမှဒုတိယလည်းမနာရဘူးဝိပဿနာတရားလည်းအာမထုတ်ရဘူးဆိုတော့ဘလို့မှသူ့မှာဒီအမားတွေကိုပယ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးဖရာတရားတော့ကြီးညိုပါတယ်ဒါနသီလတွေလည်းလောက်တာပဲအယူဆလေးတွေမတိမတာမတိမတာမှားမတိမတာမှားရကနေနောက်ကြတော့တဖြည်းဖြည်းအကြီးကျယ်မှားသွားရောအခုပြောနေတာဘယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိကိုအဓိကပြောနေပါလဲအဲကာမသက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိကာမကံသုတ်တံအဖြစ်ကံပေါ့လေအလုတ်ဗိဓမာအဖြစ်စေရနာတကဆိုတာကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာကံဒီသားလည်းကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပဲမိမိစေရနာမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပဲကောင်းတဲ့စေရနာဟာကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမယ်မကောင်းတဲ့စေရနာမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမယ်ရတ္တိလာတွေအရတ္တိသတွေအယောင်တွေနဲ့မဆိုင်ဘူးရေရစာပြတရာနဲ့မဆိုင်ဘူးအကုသိုလ်လုပ်ရင်ဆိုးကျိုးပေးမယ်ကုပေးရင်ပေးမယ်ကုမပေးရင်နှောင်ပေးမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကုရရမယ်ကုမရရင်နှောင်ရသို့တော်လည်းပဲအကုသိုလ်တွေလုပ်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရနေတဲ့လူတွေလည်းမရှိဘူးလားကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့ရိုးရိုးသားသားနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်နေပြီးဆင်းရဲတာလည်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြတော့သူတော်ကောင်းကကံကံရဲ့အကျိုးကိုအတိတ်နာကပြစ္ဆုတ်ပံနဲ့အဲ့ဒီလိုမျှကြည့်ရပြစ္ဆုတ်ပံမှာကောင်းတာတွေလုပ်နေပြီနဲ့လို့အတိတ်အတိတ်ဘဝပေါင်းများစွာကပြုတဲ့ကံတွေကအများကြီးပဲအဲ့ဒါကိုစာပေလို့ပြောတော့အပရာပရိယဝေဒနိယကံလို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်လည်းရှိတယ်အကုသိုလ်လည်းရှိတယ်ဥပမာဆိုပါတော့ရှင်မောဂလန်ကြီးရဟန္တာကြီးပဲတကောရမဧရတဲ့ရဟန္တာစိတ်ကောင်းရှိဆုံးပဲအဲရဟန္တာကြီးကရိုက်ခံရတယ်လေခိုးသားတမရတွေရိုက်တတ်တယ်ချက်ချင်းတော့ပြိဋိဘမဆန်နေပါဘူးဖះရှိသွားပြီးတော့ပြပြီးတော့တကောတူပါတွေပြပြီးတော့ပြိဋိဘဆန်တယ်ဒီဘဝမှာသူသိုးဓာတွေလုံးမမလုပ်ပဲအကျော်ရောက်တည်းအိမ်အောင်မပြူပဲနဲ့တန်းပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့သူနှစ်ပါးအတူတူသာသနာ့ဘောင်ဝင်လာတာမကြာခင်မဲ့15ရက်လောက်နဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အဲဒီဘုရားမှာတော့အကောင်းကြီးပဲဟိုးကြံခဲ့တဲ့ဘုရားတွေတုန်းကမိဘနှစ်ပါးကိုပြစ်မှားခဲ့တဲ့အာဟုသူအပရာပရိယဝေဒနိယအာဟုသူကံလိုက်လာတော့ဟောဒီဘုရားမှာတိတိတကရောနေအကြီးကြီးတွေအဲ့ဒါတွေမနာလိုဝန်တိုမှုကြောင့်ကိုယ်သားများတွေကိုအရိုက်ခိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒါနှိပ်ဆက်ခံရပြီးတော့ပြိဋိဘံဆံရကံကံရဲ့အကျိုးကိုပြောနေတော့တော်ကောင်းတာတွေလုပ်နေပြီနဲ့လို့စေတနာလည်းကောင်းတယ်လုပ်ငန်းတွေလည်းကောင်းတယ်သိုးတာတွေတွေ့နေတာဘာကြောင့်ပါလဲအတိတ်အတိတ်ကျုပ်ခဲ့တဲ့အာဟုသုကံတွေကြောင့်ဒီလိုသဘောပေါက်မှနှိမ့်ဖို့ဆိုရင်အာဖျားလဲရှခိုးတယ်ပတိလဲစိတ်တယ် ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလည်းလုပ်နေတာပဲတရားလည်းမှန်ဒီကြားထဲမှာအစင်ကိုမပြေဘူးအမျိုးမျိုးကတိကောက်တွေဖြစ်နေတာပဲဖရာတရားလိုက်စားရတာဘာမှအကျိုးမပေးဘူးနဲ့တူတယ်အလကားပါပဲအယူဆတွေမှားသွားတတ်တယ်နော်အဲနှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်ဖို့တတ်နိုင်သလောက်ကြာကြာနာနာလေ့လာထားမယ်နှမဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့လောက်စေတနာကောင်းရသားနဲ့ငါအများပေါ်တို့လောက်စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းထားပါရသားနဲ့ငါပေါ်ကြတော့ဟိုလူကအပြစ်ပြောဒီလူကအပြစ်ပြောလောကဓာတ်အဆိုးတွေငါကျုံရတယ်ဒီကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့ဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြောပြောပါပါနဲ့ကြိလေသာလိုက်စားတာပဲကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလမ်းလွဲသွားတဲ့သူတွေလည်းမရှိဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လွဲမဲ့ထင်တယ်သူတော်ကောင်းတရားတွေမနာသူတော်ကောင်းတရားတွေအာမထုံသူပေါင်းတာကအပျော်ပါးသမားတွေနဲ့ပဲပေါင်းတာ ਉਹ ဗျအပျော်ပါးသမားတွေနဲ့ပေါင်းပေါ့ပေါ့ဆာဆာနေတော့ကောင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့လည်းများသောအားဖြင့်ထီပေါအောင်တထေးဖြစ်အောင်အဲ့ဒီကြီးပဲကျင်းနေလုပ်တာတွေများတာအလုပ်လို့ကျင်းနေလို့လည်းအလုပ်ရအောင်ပေါ့ဆောင်းပွဲအောင်ကျင်းနေလို့လည်းဆောင်းပွဲအောင်ပေါ့ကုသိုလ်လို့ဒါကောင်းပါတယ်ဘယ်လိုကြီးပဲကျင်းနေလို့လို့ဒါပဲနဲ့လို့ရည်ရွယ်ချက်ပါမှန်ကန်ရင်တော့ပိုကောင်းတာရည်ရွယ်ချက်မှန်မှန်ကန်လို့ရှိရင်ခါလေပြတ်သွားတာကိုမှန်းတယ်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်တွေသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုအထင်သေးသွားတတ်တယ်အကြောင်းကျိုးသဘာဝကိုစကြဏသဘောမပေါက်တဲ့အခါကျတော့လမ်းမှားသွားနိုင်တယ်ကမ္မတက္ကရာတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုပြန်ပြောနာတော့သူတော်ကောင်းကမ္မတက္ကရာတမ္မာဒိဋ္ဌိအတော်ကြုတ်ကလေးမှတ်မိအောင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာကြီးဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့လင်္ကာလေးဆိုကြည့်ကြရအောင်သူတက်တပ်ဖြတ
1: ်
0: တက်တူတက
1: ်
0: မတအတက်ရှိ
1: မတ
0: အတက်ရှိဒါဆိုသူတော်ကောင်းတို့ရှင်းသွားပြီဟလားသူတက်တတာကအကြောင်းအသက်တူတာကဟောကံနဲ့မှပြဉ္ညာနဲ့မှလည်းအကြောင်းအကျိုးပဲတို့ကဝိပဿနာဆိုတာဉာဏ်နဲ့ပရမတ်နဲ့သူလည်းအကြောင်းအကျိုးပဲကံနဲ့မှလည်းအကြောင်းအကျိုးပဲဉာဏ်နဲ့မှလည်းအကြောင်းအကျိုးပဲကံနဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုသဘောပေါက်ရင်ဉာဏ်နဲ့ကြတော့သိမခက်တော့ဘူးပေါ့ကံနဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုသဘောပေါက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်နဲ့ကြတော့ခက်သွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကံနဲ့ကိုနည်းနည်းပြန်ပြောတာသူတက်တတ်တာကအကြောင်းဆိုရင်အသက်တူတာအကျိုးအကြောင်းမကောင်းတော့အကျိုးမကောင်းမှုသူအသက်သက်ချင်းမှရှောင်တာကအကြောင်းဆိုတော့အသက်ရှိတာကအကျိုးအကြောင်းကောင်းတော့သူသက်သက်ပြတ
1: ်
0: သက်တူတတ
1: ်
0: မတအသက်ရှိ

0: ကံစုံစမ်းဉာဏ်ကြီးသည်ဆိုရာပြုက
1: ဆိုရာပြုက
0: ဆိုကြရ

0: မြန်မြန်
1: ဉ
0: ာဏ်မြင်ကံဉ
1: ာ
0: ဏ်မြင်ကံဆုံးစံဉာဏ်ကြီးသည
1: ်
0: ဆုံးစံဉာဏ်ကြီးသည်ဆိုရာပြုက
1: ဆိုရာပြုက
0: ဆိုโจရ

အချမ်းသာသလိုနာလို့ရပါတယ်။ကောင်းတာနဲ့ဆိုးတာစေရနာကောင်းကကောင်းကျိုးပေးတယ်စေရနာဆိုးကဆိုးကျိုးပေးတယ်ကုသိုလ်ကကောင်းကျိုးပေးတယ်အကုသိုလ်ကဆိုးကျိုးပေးတယ်အယောင်လေးနဲ့ဆိုင်ရလားကံနဲ့ကိုပြောတာနော်သူတော်ကောင်းတို့ကံနဲ့မှာဘယ်ယောင်လေးအဖြစ်တင့်တော်တယ်ဘသူနဲ့ပါနေသားနဲ့သူ့အနဲ့သူဟုတ်တယ်ဟာလည်းဟုတ်မှာပေါ့ဒါပဲနဲ့တကယ်ဟုတ်တာကတော့ကံတရားပဲစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းထားလို့ရှင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးမယ်ဆိုတာမကျင်းသေးဘူးလား အယောင်အစင်းနေရရစာတွေပြတရာတွေအရတ်ဒေတာတွေနဲ့ဆိုင်ရလားအဲယောဂီတို့ဒီနေရာမှာလဲအစွန်းမရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်တရားတွေဟာသူ့နေရာနဲ့သူတော့ထိုက်လျောက်ပတ္တမှုစွမ်းအားတွေရှိတယ်ဆွဲဆွဲလန်းလန်းမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဥပမာဆိုပါတော့မဟောတုတ်မှာတို့ဖျားလောင်းမဟောတထာစွမ်းချီသွားတဲ့သားတက်ကိုကြာနေတွေလိုက်တယ်ချောချက်လဲဘာမှမရတို့ဖျားလောင်းကလိုက်သွားပြီးတော့စွန်ရဲ့အရိတ်ကိုခြေောက်နဲ့နင်းပြီးတော့ဟုံးဆိုအော်လိုက်တာလက်ခုလိုဝါတီးပြီးအော်လိုက်တာပြုတ်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုပေါ်မော့မကြည့်ပဲဖမ်းနိုင်တယ်လောကီပိုင်းဆိုင်ရာတွေပေါ့လောကီပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာသူဟာနဲ့သူဟုတ်တာလေးတွေရှိပါတယ်ဥမာဆိုတော့အုံးရှစ်သီးအောက်ကအုံးရှစ်သီးကိုမိရှူတာနဲ့အပေါ်ကပြုတ်ကြတာလို့ဟောနောက်တစ်ခါကင်းမလက်မဲနဲ့ဖပြုတ်ဖပြုတ်အော်လာနဲ့ကင်းမလက်မဲလက်လက်တွေပြုတ်ကြတယ်ချို့ဟာတွေတော်တော်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်အဲသူဟာနဲ့သူအဲ့ဒါမျိုးလေးတော်ရှိပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒါတွေကိုမဆွဲလန်းဖို့အဓိကကံကံရဲ့အကျိုးကိုနှင်းနှစ်ကာကယုံကြည်ဖို့တို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဗောဓိပင်ညောင်းပလင်းညောင်းမင်းကြီးနာရောက်တဲ့အခါကျတော့အယက်မျက်နှာယူရသေးတယ်ယောဂီတို့မေဇိမပရိပရာဖြစ်အောင်ပြောနာနော်တန့်တက်တာမဟုတ်ဘူးအရှိပတ်ဒီအရှိပတ်ကိုမျက်နှာမူမဲ့ပဲရောက်တော့မှညီကညီသွားတယ်ကျန်တဲ့အနောက်တို့တောင်တို့မြောက်တို့ကတလုံးတစောင်းကြီးဖြစ်နေအရှိပတ်မှာအရှိကိုမျက်နှာမူပြီးတော့အပရာဇိတပလင်းဆိုတာမျက်ရှိဆုပ်ကိုဖြန့်ခင်းလိုက်တာပါပဲဒါချွာလည်းမြက်လို့ပြောတယ်ချွာလည်းယရနာခွန်းတစ်ပါးနဲ့ပလင်းပေါ်ပေါက်တယ်အဲ့တော့လေးသင်ရှင်တဲ့ကဘာရသိပါရမီဖြည့်ထားတာပဲမြက်ကဖြန့်ခင်းတာပဲသူဆိုင်ရဆိုင်ရတော့ပေါ်ပေါက်မှာပဲဦးဇင်းတို့တို့လိုယူပါတယ်အဲ့တော့အရှိဘက်ကိုမျက်နာမူပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာဖျားမဖြစ်ရင်ဒီတမုံလေးမဖြုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကနေအဋ္ဌဌာန်နဲ့ကဆုံလားပြည့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညဦးရံမှာအဲ့မှာထိုင်တာအဲအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်လောကီပိုင်းဆိုင်ရာမှာသူဆိုင်ရာဆိုင်ရာအချို့အချို့ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေရှိတယ်ဆယ်ခွေတစ်ခွေအဲ့ဒါတွေကိုမဆွဲလန်းမဲနဲ့ဘာကိုပဲအဓိကထားရမလဲကံကံရဲ့အချို့ကိုအဓိကထားပါကံနယ်ကိုပြောနေနော်သူတော်ကံနယ်ပြီးတော့မှဉာဏ်နယ်ကိုသွားမယ်ကံနဲ့မှာကျင်ညက်သွားတော့မှကံနဲ့မှာမှန်မှမှကံနဲ့မှာအစွန်းမရအောင်ကြာကြာနာယူနိုင်မှအစွန်းမရအောင်ဆိုတာသူတော်ကတို့ဓမ္မယုံကြီးဆောက်မယ်ကျောင်းကြီးဆောက်မယ်ဥပမာဆိုပါတော့ကျောင်းဆောက်တဲ့တကားတွေက350 300အကုန်ကြခံပြီးကျောင်းလာဆောက်တယ်သူတို့ဝိပဿနာအားထုတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးများသောအားဖြင့်ဘယ်နေ့မှပဲဆရာတော်တွေပါမပနဲ့ရိုက်မဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသူတို့လည်းသူတို့ကသူတို့တွက်ချက်လာကြတာကိုကအလှကံပုတ်ကိုဆိုတော့ဟာမင်းတို့ရက်တွေပါတယ်မလိုပါဘူးကွာပြတ်တရားတွေရဲ့တာတွေလုပ်မနေနဲ့အလှဒါနအကုသို့ရတာပဲအဲ့လိုပြောလို့လက်ခံနိုင်မှာဟာလက်မခံနိုင်ဘူး तू ကအကုန်ကြခံထားတာလေ तू က350 300အကုန်ကြခံထားတဲ့ခါကျတော့ဘယ်နေ့မှပနဲ့ရိုက်ခြင်းနဲ့ဖះဘလို့ပုံစံနဲ့ဆောက်ခြင်းနဲ့ဒါဥစဉ်တို့လည်းကြုံရတယ်
ထိတ်တဲတရဆိုထိတ်တဲတရဆိုလမ်းသွားဖို့မရှိဘူးဟိုဘက်လေးနည်းနည်းကိုယ်ပါဆိုတော့မှမနေပြောอยู่ပါတယ်အဲအဲ့ဒီလိုသူတို့မှအယူဆွဲတယ်ရှိတယ်စေတနာတော့ရှိတယ်လှူမယ်တမ်းမယ်သာသနာတော်ကြီးကိုချီးမြှောက်မယ်ဆိုတော့စေတနာအပြည့်ဝရှိတယ်ဂုံဂုံခန်းခန်းလှူမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကရေရသာပြတ်တရားရွေးတယ်အဆန်းရဆန်းရတွေအများကြီးပဲလုံးကြကိုင်းကြတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကအသာပဲအလိုက်ထိုင်တဲ့အဲ့ဒီနေ့ဆိုလေအဲ့ဒီနေ့ပေါ့အဘဲဆရာတော်ဘဲဆရာတော်ပါမအဲပါပင့်ပေါ့ပင့်ပြီးတော့လုံးကြပေါ့အဲ့လိုလုံးပြရတယ်နှင်းမို့ဆိုလို့ရှင်စေတနာတရားတွေပြတ်သွားစေတနာတရားတွေပြတ်ပြီးတော့သူကုသိုလ်တွေပြတ်သွားမှာဆိုလို့အဲ့တော့မရှိမပရိပဒာဆိုတော့ကောင်းလို့လိုက်လျောညီထွေတော့လုံးရမယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားသို့တော်လည်းပဲကိုယ်ရင်ထဲမှာမဆွဲဖို့ပြောတာဟုတ်လားလေလျောညီတွေအများနဲ့ကြတော့ဥမာသူတော်ကောင်းတို့အလုတ်လုံနေအလုတ်ရှင်တထေးရဒိုးဒိုးလှုပ်ရှင်နေကိုကအလုတ်သမား तू ကတထေးဟာဒါတွေဆွဲမနေပါနဲ့ရက်ရက်ဒီပါရင်နာရက်ရသာတွေမလိုပါဘူးအဲ့လိုပြောလို့လွယ်ပါ့မလားအဲတော့ပြောလဲအလုတ်ပြုံသွားအောင်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အသာပဲအလိုက်ထိုင်နေရမယ်မရဲတာမရှောင်မလားလို့အများနဲ့လှုပ်ပင်မဲ့လို့ကိုယ်ရင်ထဲမှာမှန်မှန်ကန်ကန်သိထားဥပမာညာနယ်မှာကြည့်ပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုချင်းချင်းဆက်ဆံကြတယ်ချင်းချင်းမင်းမင်းမေတ္တာတရားနဲ့ဆက်ဆံကြတာပဲဘသူပဲဘယ်ဝါပဲဆက်ဆံနေကြတာပဲဆက်ဆံမင်းနဲ့ဝိပဿနာယောဂီကယင်ထဲမှာဘလို့သိရဟောတန်ခေချင်းတွေပဲဝန်းတာတွေတွေ့ရတာပြန်ခွဲရမှာဝင်းနေတယ်အဲ့လိုလားဘလို့သိရသူတော်ကောင်းတို့ဝိပဿနာနဲ့ရုပ်တည်နံနေမလားလက်ဝိမှာအသုံးချဖို့စာဟုတ်ကြီးတိုင်းမလုံးနဲ့စာဟုတ်ကြီးတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆောင်းဝဲဖြေုံမရလက်ဝိလောကရံမှာကိုလုံးနဲ့လုံငန်းမှာအသုံးချမေတ္တာစေရဏနဲ့ဆက်ဆံမှာပဲမေတ္တာစေရဏနဲ့ဆက်ဆံမြဲတဲ့ယင်ထဲမှာရုပ်တည်နံနေပဲအကြောင်းနေအကျိုးတွေပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေပဲလို့သိထားလို့ရှိရင်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းရင်မြတ်တဲ့စီမြတ်တာမန်ကကြော်ပြီးတော့တဏှာဘက်ကိုကူးပါတော့မလားကူးပါပါဘုရားမြတ်တာဆိုတာအကျိုးဆောင်တာလေဘုသူတော်အောင်လို့ပြင်ပမန်းအနစ်နာခံပြီးအကျိုးတွေဆောင်နေမလားဒီအကျိုးဆောင်နေတာကုသိုလ်အတွက်နိဗ္ဗာန်အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလိုချင်လို့သိမ့်ပိုက်ဖို့ဤမျိုးစုံလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ယုတ်တင်နံနေအကျောင်းနေအကျိုးတွေပဲအိဆာဒုက္ခအတ္တတွေပဲလို့နှလုံးသွင်းရမယ်ဝိပဿနာယောဂီကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့တွဲကြုံလာတဲ့အခါမှာလည်းပဲအထူးဝမ်းသာစရာမလိုဘူး။ဘာလို့တွဲကြုံတာခွဲဖို့မလားဖြစ်လာတာပြက်ဖို့မလားဆိုတော့အောင်လို့အဲ့တော့ယုံတဲ့နာနေပဲအကြောင်းနေအကျိုးတွေပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေပဲလို့ယင်နေရသိရပြောတာဆိုတာတော့မေတ္တာစေရဏနဲ့ပြောရမှာပဲအဲ့လိုဆိုရင်တွေ့တုံးမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအကြီးအကျယ်မဖြစ်ရင်ခွဲခွာတဲ့အခါမှာဝမ်းနဲ့ပဲလည်းဖြစ်စရာလိုပါအဲ့ဒါဘာသိထားလို့လဲဆိုတော့ယုတ်တေနံနေအကြောင်းနေအကျိုးတွေအိဋ္ဌာဒုက္ခအနတ္တတွေယုတ်တရားနံတရားတွေအနတ္တတရားတွေပိုင်မမပိုင်မဲခဏတွေ့ပြီးတော့ခွဲကြပါမလားအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းထားလို့ရှင်လောကဓာတ်တွေ့တဲ့အခါမှာမိသားစုပဲဖြစ်ဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာလည်းပဲမေတ္တာစေတနာနဲ့ဆက်ဆံနိုင်တယ်ခွဲသွားတော့လည်းပဲဝမ်းနဲ့ပဲလည်းဖြစ်เสียမှာလို့မိမိဒီဥသောအကြောင်းကြောင့်သူကုသိုလ်ရပါသည်သူဒီဥသောအကြောင်းကြောင့်မိမိကုသိုလ်ရပါသည်မိမိဒီဥသောအကြောင်းကြောင့်သူဉာဏ်ပညာရပါသည်သူဒီဥသောအကြောင်းကြောင့်မိမိဉာဏ်ပညာရပါသည်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာယင်ထဲမှာကိန်းတဲ့သူကအဲ့လိုမလုံးနိုင်ဘူးလားကမ္မသက္ကနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာရေရသာပြတရာတို့အနီယောင်တို့အဝါယောင်တို့ဘာလေးလှုပ်ချင်တာဘလို့လေးအဲကြီးတောင်မှဘလို့အယောင်လိုက်လျောညီထွေတော့ပြောရမှာပဲတဲ့တဲ့ကြီးဆန့်ကျင်ပဲလို့လို့မရဘူးလေလေလျောညီထွေပြောတယ်ဒါမှမဟုတ်ယင်ထဲမှာဘလို့သိရကံကံရဲ့အကျိုးအကုသဝဆိုးကျုပ်ပေးမှာပဲဘာလေးလုံနေနေကုသဝကောင်းကျုပ်ပေးမယ်အဲ့လိုနှင်းနှင်းကာကာယုံကြည်ရင်ဟိုဘက်ကရဲ့ရသားတို့ပြတရာတို့ငကလှဲ့တို့ဘာတို့ညာတို့ကိုတကယ်ကိုခါလက်လိုလိုလားလားမဲ့မဲ့မော်မော်အဲ့ဒီစိတ်ကြီးဖြစ်ပါတော့မလားတာမညာပဲ
လိုလားလိုက်เสียမလို့မညံဖုန်ညာလိုလားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုပြောနာနော်မညံဖုန်ညာမလိုလားဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဆိုတော့လိုက်ချင်တာလိုက်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါမညံဖုန်ညာတကယ်လိုလားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကိုဖျားမကြိုက်ဘူးတဲ့မညံဖုန်ညာနဲ့ဖီလာကန့်လန့်ဖြစ်ကံကံအကျိုးကိုသာနှင်းနေကာကယုံကြည်ရမယ်တဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိဖို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မားကြီးဆရာတော်ဖျားရဲ့သူပါလို့လင်ဇာလမ်းမှာခုနဆက်ဆိုထားတာ14ချက်ခုနှစ်ချက်အမေးခုနှစ်ချက်ဖြစ်ခုနှစ်ချက်အမေး14ချက်ဖြစ်14ချက်ပေါ့လေအခုကံနေပြီးတော့ညံနေဟိုသွားကံနေပြီးတော့ညံနေသွားကမ္မတကာရကောနတိဝိပါကသသဝေတကောသုဒ္ဓဓမ္မပိုတန်တိဧဝေတံသမ္မဒသနံဟောဒါကြတော့ညံနေရောက်လာကံနေမှာကျွမ်းကျင်ပြီးတဲ့သူကညံနေတက်ရကမ္မတကာရကောနတိကံကိုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးတဲ့ခုမှဝေယဝိသယောဂီတွေညာကြီးပဲကုသိုလ်တွေလုပ်နေကြတယ်ဟာကိုသောမျိုးစံတို့ဖို့ဆွေတို့ဘာလို့ပေါ့လဲနာမည်လည်းအကုန်လုံးမသိဘူးပေါ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဟောပြောတော့လောကမှာတော့ဒီလိုပဲပြောရတယ်ဟာဝေယဝိသလုံးနေကြတယ်သူတို့တွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva အနေနဲ့ပြောရတယ်ဉာဏ်နဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်စောမျိုးဆံလည်းမရှိဘူးဖို့ဆွေလည်းမရှိဘူးဘာပဲရှိလဲဆိုတော့ဟာရုပ်တင်နာနေပဲရှိတယ်ကံကိုပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးကံရဲ့အကျိုးကိုခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမရှိဘူးတဘာဝတရားတွေကပြုတ်တာတဘာဝတရားတွေဆိုတာယုတ်တည်နဲ့နေကိုပြောတာသတော်ကောင်းကောင်းမြတ်တဲ့စေတနာနဲ့လုပ်နေကြတာမလားအဲ့ဒီကောင်းမြတ်တဲ့စေတနာနဲ့သဟာဇာတာတွဲနေတာယုတ်တရားတွေမလားအဲ့တော့ပေါင်းပြောတော့ယုတ်တည်နဲ့နေပေါ့အဲ့ဒါကိုတဘာဝတရားသဘောတရားလို့ပြောတယ်ကောင်းတာတွေလည်းသဘောတရားလောက်တာမကောင်းတာတွေလည်းသဘောတရားလောက်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးဘယ်နဲ့မှာပါလိမ့်ဉာဏ်နဲ့မှာပါအဲဉာဏ်နဲ့မှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုပယ်နိုင်တာဟာတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကိုပယ်တာပဲဒါညာတပရိညာနဲ့ပယ်တာလေသတော်ကောင်းလို့ယောဂီတို့ရှုမှတ်ပွားများနေတာကတိရဏပရိညာနဲ့ပယ်တာကမ္မသကာရကောနာတိကံကိုပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးသဘောတရားတွေပဲရှိတယ်အဲ့ဒီကံရဲ့အကျိုးကိုခံစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလည်းမရှိဘူးမလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာအမျိုးမျိုးချမ်းသာတွေရမယ်အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူးဉာဏ်နဲ့ပြောနာနော်ဘာတွေလဲဆိုတော့သဘောတရားတွေပဲအဲ့ဒါကိုတစ်ခုတည်းပြောရင်တော့ဒီမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တာကစေတနာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတွေသွားပြီးခံစားတာကဝေဒနာစေတနာနဲ့ဝေဒနာအဓိကပြောတာပေါ့လေကံနဲ့ယုတ်တည်နံနေလဲပါတာပေါ့အဲ့တော့ကံကိုပြုလုပ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးလို့ယောဂီတို့ညံနေမှာထင်မြင်ရဝိပဿနာယောဂီတွေလေအခုတရားနာနေတယ်တရားတွေဟောနေတယ်တရားအားထုတ်နေတယ်ကံနဲ့ပြောရင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူဘဘသူတွေဘသူတွေဘသူတွေပေါ့ယောဂီတွေဟာတိလရှင်တွေယဟန်တော်တွေဒဂါတွေဒဂမတွေဒီလိုပြောရတာတို့ညံနေရကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေပါလိမ့်ယုတ်တင်နံနေနှလုံးသွင်းရောအဓိကာရကိုပြောနေနော်နှလုံးသွင်းမှန်မှနိဗ္ဗာန်ရမှာသတော်ကောင်းလို့ဒါရှုမှတ်တာမဟုတ်ဘူးညာတပရိညာနဲ့ဆိုင်နေရှုမှတ်တာကဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတဲ့မှတ်တာဒါမှတ်တာအခုအချိန်ကမှတ်တဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အမတန်ရင့်ကျက်သွားရင်တော့နာကတရားနာညာခန္ဓာလက်ပေါ့မရင့်ကျက်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဟောတဲ့တရားကိုသေချာမှတ်ထားရမယ်ရင့်ကျက်သွားရင်တော့ကိုယ်ကိစ္စနဲ့ကိုယ်ပေါ့ဗျာမရင့်ကျက်သေးဘူးဆိုဘာပြောတယ်ဒါပြညတ်ကိုပြောနေတာကံတွေကိုပြောနေတာဒါဉာဏ်တွေကိုပြောနေတာဒါကံနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောနေတာဒါလို့နာရင်းနဲ့သိသွားမယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေမှာဒါတိုက်ပေါ့လေဧကံအနေနဲ့ဟောတဲ့တရားတွေလည်းရှိအဲ့ဒါကိုအနေကံသွားယူလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါမှားရောမညာဖုန်ညာရရင်ပဲမကြဘူးအဲ့ဒါဧကံပဲအဲ့ဒါဩနေကံအနေနဲ့မညာဖုန်ညာရရင်ပဲမကြနိုင်ဘူးကွာကြာရင်လဲကြမှာပေါ့ဆိုသွားရောမှားရောအဲ့ဒါမညာဖုန်ညာရရင်ပဲကြကိုမကြဘူ
ဟောအနေကံအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါနပြုတာသီလဆောက်တည်တာသမထတွေပွားတာဟာမညံဖုန်ညံရနိုင်တယ်ရနိုင်တယ်ပြောတာနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်ပြောတာတန့်ရောက်တာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီဒါနသီလဘာဝနာရဲ့အကျိုးတွေကိုခံစားပြီးတော့ဆက်ပြီးပွားမယ်ဝိပဿနာတွေဒါနသီလကိုပယ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဒါနသီလအပေါ်မှာဝင်ပြီးတော့ခြေလှယ်တတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိတွေတဏှာတွေကိုပယ်ရမှာဒိဋ္ဌိဆိုတာငါပဲငါသားပဲငါသမီးပဲငါတို့အဆွေလွန်ငါတို့မိသားစုတွေပဲအဲ့ဒီလိုဒိဋ္ဌိနောက်ပြီးတော့ပြန်လဲပေါင်းသိဉာဏ်နာကိုခင်တဲ့မိနစ်တွေနဲ့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းတွေ့ကျင်တာဒီတဏှာကိုခုတည်းကအသိဉာဏ်နဲ့ပယ်နိုင်သလောက်ပယ်ရမယ်လက်တွေ့မပယ်နိုင်တာထားစိတ်ထဲကပယ်ရမယ်အဲ့လိုစိတ်ထဲကပယ်မှနောက်ကျမဉဏ်ဖုန်ဉာဏ်နဲ့ပယ်နိုင်မှာပေါ့စိတ်ထဲကမပယ်နိုင်ဘူးအများတမ်းပဲတွေ့ကျင်နေတယ်ဆိုရင်ပယ်လို့ရပါတော့မလားအဲစိတ်ထဲကိုပယ်ရမယ်လောလောဆယ်မပယ်နိုင်ရင်တော့တွေ့နေမှာပဲပါရမီဖြည့်တဲ့အခါမှာရောတော်ရရာနဲ့ပါရမီဖြည့်ရတာပဲတောက်လျှောက်ပဲဟောနောက်ကျတော့ပယ်နိုင်သွားတာပဲရသောတရားလေးယဟန္တာမကြီးဖြစ်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းဖျားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုခုရီကစပြီးတော့စိတ်แท้အောင်ပယ်နေရမြုပ်တည်နံနေပဲအကြောင်းနေကြိုးတွေပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးမြုပ်တည်နံနေပဲနှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာကံနေရနှလုံးသွင်းတာတစ်မျိုးဉာဏ်နေရနှလုံးသွင်းတာတစ်မျိုးကံနေကအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတတ်ရဉာဏ်တွေကဒိဋ္ဌိမဖြစ်အောင်တဏှာမဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတတ်ဝိပဿနာယောဂီများအတွက်ပြောနေတော့မကံနေရဆိုပါတော့သူတော်ကောင်းတို့အခုတရားနာနေကြတယ်တရားထိုင်ကြတယ်ဩဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်အလေးမြတ်ပြုပြီးတော့အယောသေးလုံနေကြတာပဲဌာနာဟောသီလဟောဘာဝနာဟောကုသိုလ်တွေလုံနေတယ်ဝန္တာတရားပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်တွေမတိုးဘူးလားဟောဒါနအရာမှာဝမ်းသာရကုသိုလ်တွေတိုးကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့ပါတာသောမနာသာသဟာကုညာနာတံမြုပ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေညာရှင်နေတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တာပါပဲအဲ့လိုရှင်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုတဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်တွေတိုးတယ်ဒါကပုံညတံပါရကံထဲမှာနှလုံးသွင်းမှန်မှုဟောယောဂီတွေကြတော့ဉာဏ်နဲ့လည်းနှလုံးသွင်းတာဉာဏ်နဲ့မှဘယ်လိုနှလုံးသွင်းမလဲဆိုတော့ဩယုတ်တင်ဏနေပဲခဏတစ်ဖြုတ်တွေ့ကြဆုံညားရတာအကြောင်းအားလျော်စွာတွေ့ရတယ်အကြောင်းအားလျော်စွာပဲပြန်ပြီးခွဲကြအောင်မလားအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားဆိုတော့မှန်ဦးလားအဲ့လိုနှလုံးသွင်းလိုက်တော့ယုတ်တင်ဏနေပဲအကြောင်းနေကြိုးတွေပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲဆိုတော့ဝမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဝမ်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးကံနေတော့ဝမ်းသာတာရှိတယ်ဝမ်းနေတာရှိတယ်နော်ဝမ်းသာလို့ရှိရင်ဝမ်းနေဖို့ကနောက်ကလိုက်တယ်တယောက်တယောက်တွေ့တယ်ခင်နေမင်းနေသဘောကျတယ်ဝမ်းသာတယ်အနောက်ခွဲခွာရတဲ့အခါကျတော့ဝမ်းနေတယ်ဝမ်းသာတယ်နဲ့ဝမ်းနေတယ်တွဲနေညံနေကြတော့ဝမ်းလည်းမသာဘူးဝမ်းလည်းမနေဘူးချစ်လည်းမချစ်ဘူးမုန်းလည်းမမုန်းဘူးစတွေ့တဲ့ရုပ်တင်တာနေပဲအိဆဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲမခိုင်မြဲတဲ့တရားတွေပဲအဆိုးမရတဲ့တရားတွေပဲဆိုတော့ကိုဆိုင်ရဆိုင်ရမေတ္တာစေတနာနဲ့တော့လှုပ်ပေးတာပဲကန့်ညစ်မှုတတ်မဲ့မှုမမောမှုတွေတာမှုသိမ့်ပိုက်ခြင်းမှုအဲ့ဒါတွေမလာတော့ဘာနှလုံးသွင်းထားလို့လဲရုပ်တင်ဏ်တွေအကြောင်းတွေကြိုးတွေအိဆာဒုက္ခအနတ္တတရားတွေယောဂီတို့အခုသင်္နန်းတက်နေတဲ့ဝိပဿနာတရားပဲဆရာတော်ပဲပဲသင်နဲ့မဲ့တက်တဲ့ဒီအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တပဲအဓိကပြောတာမလားအဲ့တော့ပထမအခြေခံရှုမှတ်တဲ့ဤတော်မတူဘောအာနာပါနနဲ့လှုပ်တာလို့သမထအခြေခံလှုပ်တာလို့ဘယ်လိုပဲဤတွေကွဲကွဲပိတ်ဆုံးကြတော့အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တနဲ့သစ္စာလေးပါးတည်ပြီးတော့မညံခုံညံရတာပဲမလားအဲအဲ့တော့အကုန်လုံးဟာကိုယူတတ်ရမယ်အဲ့တော့အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်တွေ့တယ်ဆိုတာပြန်ခွဲကိုခွဲရအောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြည့်ရအောင်မယ်လေတွေ့ကြုံဆုံကွဲဆိုတော့အဲ့တော့အစိုးရတွေကသိထားရမယ်တွေ့ရင်ခွဲရမှာပဲအတွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာမမောလို့ရှိရင်ခွဲတဲ့အခါမှာဝန်းနေရတွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာမမောဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခွဲခွာတဲ့အခါမှာဝန်းနေကြမလို့ဘူးပေါ့
ယောဂီတို့အိမ်ပြန်ပြောနေလားမသိဘူးဟိုတရားတွေအားထုတ်တာတော့ပင်မပြီးတော့ငိုက်များနေလားလို့တွဲဆုံကြုံတဲ့အခါမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေပဲလို့နှလုံးသွင်းရင်ကဲ့ညစ်မှုတွေ့တာမှုတွေကြီးကျယ်လာပါတော့မလားတို့ယဟန္တာတွေမဟုတ်သေးတော့အနေချင်းတော့လာရင်လာမှာပေါ့ဗျာအကြီးအကျယ်မလာဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေပဲရုပ်တဏ္ဏတွေပဲနှလုံးသွင်းခွဲခွာတဲ့အခါမှာဝန်းနေစရာအကြီးကျယ်ဖြစ်ပါတော့မလားဖြစ်ပါပါဗျာအဲ့ဒါဘလူ့ရဲ့ကျေးဇူးလဲဝိပဿနာတရားရဲ့ကျေးဇူးပဲဖရာရဲ့ကျေးဇူးပဲဝိပဿနာတရားသူတော်ကောင်းတို့နာကြအားထုတ်နေဆိုအဲ့ဒီအကျိုးအတွက်ဒါကအခြေခံနောက်ကြတော့မညံဖုန်ညာပေါ့ဗျာဝိပဿနာယောဂီတို့အားထုတ်နေတာပဲရေရသာပြတ်သရာတွေတအား၍အာဘေရင်နေပဲအတင်းလိုက်စားအာဘာဆောင်ထောင်းမှဘာလုထောင်းမှဆိုတော့လုတာကဝိပဿနာအယူဆတွေကလွဲမနေဘူးလားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကိုမပြောနဲ့နော်သူတော်ကောင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာမပြောနဲ့ပฏิပက္ခဖြစ်တယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရလို့မျိုးဓမ္မရေးရာဓမ္မဒိဋ္ဌံကိုပြောတာဟုတ်လားကျေးဇူးတော်ရှင်တည်တော်ဆရာတော်ဖျားကြီးထားဆရာတော်ဖျားကြီးတည်ထားတဲ့အဲ့ဒီဘက်ကိုမလိုက်စားဘူးတဲ့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်နိဗ္ဗာန်လိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကမ္မတက္ကတသမ္မာဒိဋ္ဌိဟောနောက်ပြီးတော့ဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိနောက်ကြတော့သတုတ္တသသမ္မာဒိဋ္ဌိဒါကတော့အတူတူပေါ့ဗျာဟောကမ္မတက္ကတသမ္မာဒိဋ္ဌိနာမရူပပရိက္ခသမ္မာဒိဋ္ဌိပစ္စယဝါဝဋ္ဌာဏသမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိလောကုတ္တရာသမ္မာဒိဋ္ဌိဒါသာပြရတော့နာမည်တွေအမျိုးမျိုးတတ်တာပဲဒါတော်တော်လေးပြောရင်တော့ကမ္မတက္ကတသမ္မာဒိဋ္ဌိကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ဒီမင်းဟာလေအဓိကမဟုတ်ကံကံရဲ့အကျိုးကအဓိကကံကောင်းအောင်စေတနာကောင်းအောင်ကြိုးစားဟောနောက်တစ်ခါဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိကုသိုလ်ကောင်းမှုတော့လုပ်တာပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာဘသူတွေလုပ်တာပါလိမ့်ယုတ်တယ်နန်နေသဘောတရားတွေလုပ်တာဘသူတွေလုပ်တာပါလိမ့်အခုတမဝေယဝိသတိတို့ကဘလူလုတ်တာလဲဟောဒါနာတွေပြီးအာယုန်နေနေစွန်းနေလှူတာဘလူတွေလှူတာပါလေအေးအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရောက်သွားပြီဝိပဿနာတမ္မာတဲ့ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေပဲအကြောင်းတွေအကျိုးတွေပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲဒါလုံးနှလုံးသွင်းရမယ်ဟုတ်လားဟောအဲ့ဒီမှာတဆင့်တက်သွားတော့ဉာဏ်နဲ့အဆင့်နဲ့တက်သွားတော့ကုတ္တရဘူးမဲ့ဖို့ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟောစတုတ္တသတ္တမာဒိဋ္ဌိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ရသွားပြီနှလုံးသွင်းတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေတဏှာတွေကိုပေါအောင်လုပ်တော့မဟုတ်တော့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်နဲ့ကိုတစ်ခါလည်းဖြတ်ချရတာတက္ကရာတိတွေနဲ့ဝိသေကိစ္စအမြင့်ပြတ်သွားတယ်တဏှာလောဘလည်းလေးပုံတစ်ပုံပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်လေးပုံသုံးပုံကျန်သေးတယ်သောတပန်ကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါကမ္မတက္ကတသမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိစတုတ္တသသမ္မာဒိဋ္ဌိအခုယောဂီတို့ကဘယ်ထက်ရောက်နေလဲဆိုတော့ဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိသမသနာညာအစတယ်၁၀ပါးမှာတလို့ယူတယ်16ပါးမှာဆိုရင်လည်းပဲနာမရူပပြိစ္ဆေဒညာအစတယ်ပစ္စယပရိက္ခညာအဲ့ဒါတွေကိုတချို့ကြတော့နာမရူပနဲ့ပစ္စယပရိက္ခညာဝိပဿနာဖြစ်သေးဘူးသမသနာမှာစတယ်ဒါဘလိုပဲယူသူဟာနဲ့သူမှန်တာပါပဲအဲ့တော့အဓိကကတော့ယုတ်တဏ္ဏတွေကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မြင်မှယုတ်တဏ္ဏတွေကိုမြင်တယ်ဆိုတာတဘာဝလက္ခဏာကိုမြင်တာတဘာဝဆိုတာသဘောယုတ်နံဆိုတာဝိစာမာနပြညာလို့ခေါ်တယ်ယုတ်တရားဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီနာမည်တွေဟာပြညာတွေဘာပြညာလဲဆိုတော့ဝိစာမာနပြညာတကယ်အရှိမှန်တရားတွေကိုခေါ်သမုတ်ထားတာဥလာတို့ဥမြတို့ဒေါ်လှတို့ဒေါ်မြတို့အဝိဇ္ဇာမာနပညာလို့ခေါ်တယ်တကယ်မရှိဘူးယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာမာနပညာပညာကြီးပဲတကယ်ယုတ်တဘောကဉာဏ်နဲ့သိရယုတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမဟုတ်ဘူးယုတ်ယုတ်လို့ခေါ်နေတဲ့အတန်လည်းမဟုတ်ဘူးပထဝီအဘောတေဇောဆိုတဲ့စကားလုံးနေလည်းမဟုတ်ဘူးယောဂီတို့ဉာဏ်ထဲမှာကြာကြာနာနာသိရမှာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပြောတဲ့သဘောလေးတွေတောင်းတင်းတဲ့သဘောလေးတွေလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေယောဂီတို့ကိုရှုမှတ်တော့မတွေ့ဘူးလားအဲအဲ့ဒါယုတ်တရားတွေပဲလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေပူတဲ့သဘောလေးတွေအေးတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပြောတဲ့သဘောလေးတွေကယုတ်တရားအဲ့ဒါကိုသွားသွားတိတိမှတ်မှတ်နေတာကဉာဏ်တရား
ဟောဒါမျိုးခန္ဓာကိုယ်မှာဗာနဲ့ပါပဲရှိတယ်အခုတော့သိတာကအတိဩလာရိကတက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရရောက်တယ်အတိဩလာရိကဆိုအလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိမှာအလွန်ကြမ်းတမ်းတာရှိတယ်နောက်တစ်ဆင့်ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းရှိနောက်တစ်ဆင့်ပိန်မွေ့တာရှိတယ်နောက်ပိန်ဆုံးဆင့်ကြအလွန်အလွန်ပိန်မွေ့တာရှိတယ်ခုရောရေတို့တရားနာသောအဖြစ်သိတယ်ဆင်ញင်သောအဖြစ်သိတယ်ဟာယုတ်တယ်မသိတာယုတ်သိတာနံပေါ့ကွာအစာပြေဖတ်တဲ့လူတွေဆိုယောက28ပါးနံ53ပါးဟိသိတရားလေးအများကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကိုသိတာကဘ ഹു သုတအနေနဲ့သိတာသုတမြင်ဉာဏ်အနေနဲ့သိတာညာတပညာအနေနဲ့သိတာအတိဩလာရိကအလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရရောက်တယ်သူကစပယ်ရမှာပဲဉာဏ်ဉာဏ်တဏ္ဏကြီးတွေကိုပယ်ပြီးတော့မှနောက်မှအနုစားပယ်ရမှာအဲ့တော့အလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုမှမပယ်နိုင်ရင်အနုစားပယ်လို့ရပါ့မလားအဲအခုကြမ်းတမ်းတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့တော့အခုပြောနေတာခန္ဓာကိုယ်မှာယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေမရှိဘူးဘာနဲ့ပါပဲရှိလဲယုံနဲ့နာမည်ရှိတယ်တို့ဟိုနေ့ကတရားကိုပြန်ဆက်အောင်စိတ်ဓာတ်ကြွယ်ဟာသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေဆွမ်းသာပင့်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဖုံပေးပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်ရှင်ဘုရားတို့မြတ်စွာဘုရားဗြဟ္မဇာလာတုံမှာဟောထားပါတယ်ခန္ဓာလောကကြီးဟာတချို့ကမြဲတယ်တချို့ကမမြဲဘူးတချို့ကအဆုံးရှိတယ်တချို့ကအဆုံးမရှိဘူးတတ္တဝသေးရင်ဖြစ်တယ်တတ္တဝသေးရင်မဖြစ်ဘူးအစောတတ္တဝသေးရင်ချိုးဖြစ်တယ်ချိုးမဖြစ်ဘူးအချိုးတတ္တဝသေးရင်မဖြစ်ဒီမဟုတ်ဖြစ်တည်အောင်ရောအသက်နဲ့ကိုဇီဝလို့ဇီဝနဲ့ကိုဟာအတူတူပဲအချိုးကဇီဝနဲ့ကိုဟာမတူဘူးအဲ့ဒီလိုအမျိုးမျိုးကွဲပြားနေတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးအဲ့ဒါဘသူကြောင့်ဖြစ်ပါသလဲဖျားလို့လျှောက်ထားတော့မထေရမဖြစ်တော့ဣတိတတ္တမထေရဖြစ်တယ်တခါကြီးအဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးဟာတက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိလို့အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်တာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေအရင်အမြစ်ကဘာလို့ပါလဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိတနည်းအားဖြင့်အတ္တဒိဋ္ဌိကဘာမှာလွှမ်းမိုးနေတာအတ္တဒိဋ္ဌိမလားအဲအတ္တဒိဋ္ဌိခန္ဓာ5ပါးကို5သူယောက်ျားမိန်းမထင်တာတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိဟိုနေ့ကတော့ပြောခဲ့ပါတယ်အတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတာပညာယုတ်ကြီးတွေအကျမ်းသာကြီးတွေကိုငါသူယောက်ျားမိန်းမထင်တာဟောထဲရဲ့ပရမတ်ယုတ်တွေကိုငါသူယောက်ျားမိန်းမထင်တာတက္ကာယဒိဋ္ဌိသို့တော်လဲခွဲမခွဲတော့ဘူးတဲ့အတူတူပဲတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိ20ဆိုတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိ20ပဲဒါတို့မနေ့ကပြောခဲ့တယ်ယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တနဲ့ယုတ်ယုတ်နဲ့အတ္တယုတ်နဲ့ပတ်သက်လို့၄မျိုးဒီနေရာမှာအတ္တမနေ့ကပြောပြီးပြီးထပ်ပြောကြည့်ပါအောင်အတ္တဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပဲနောက်ပြောပါအောင်ခိုင်နေမြဲတဲ့အစိုးရတဲ့အဲ့တော့အတ္တဆိုတာခိုင်နေမြဲတဲ့အစိုးရတဲ့ယူလားမပြည့်စည်ဘူးခိုင်မြဲတဲ့အသက်ကောင်လေးပဲလက်ပြကောင်လေးပဲဝိညာဉ်ကောင်လေးပဲဒီလိုယူတာဟောခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကြတော့ယောက်ျားပဲမိန်းမပဲငါပဲသူပဲအော်ငါဥစ္စာပဲငါသားငါသမီးပဲဟာသူသားသူသမီးပဲသူဥစ္စာပဲတော်တော်အရာကျဲတယ်နော်သူတော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အမှားအမှားအမှားအမှားတွေဆက်သွားတာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုမပယ်နိုင်လို့ခုနကတော့အယူဆအမှားတွေမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်နဲ့ဖီလာကက်လန့်အယူဆအမှားတွေတစ်ဖြည်းအများကြီးဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်မို့တကယ်ကိုဖျားပွင့်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာတွေကွယ်ပြောက်သွားတာအဲ့ဒီခြားခြားပါလာရေပေါ့အဓိကတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒီအနတ္တဝါဒကိုသဘောမပေါက်နိုင်လို့လုံးလည်းမလုံးကြောက်သဘောမပေါက်တဲ့ခါကျတော့အတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့ဆင့်ပွားပွားပွားသွားဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားတာတယောက်တယောက်တော့ခါတဲ့ငင်းခုံနေကြအပြိုင်ဆိုင်နေပိတ်ဆုံးကြတော့လက်လပါတွေရအောင်အစိုးရမင်းနေနဲ့အဆင်ပြေအောင်ရှင်စီတို့မြင်းစီတို့ဓာခုတ်တို့လှန်ထိုးတို့တန္တရာတို့မန္တရာတို့ဗေဒင်တို့အမျိုးစုံပဲဆိုတော့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကိုအဓိကထားတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအဓိကမထားဘူးအဲ့ဒီသဘောတွေဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့မသိမသာမသိမသာနဲ့အများကြီး꿰သွားတယ်တို့ထေရဝါဒမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုထက်လည်းမထည့်ဘူးမ
နှုတ်လည်းမနှုတ်ဘူးပြင်လည်းမပြင်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာအမိခံမင်းနဲ့တချို့ကိုင်းနေကြတော့သူတို့ထဲ့ကျင်တာထက်ထဲ့ပြင်ကျင်တာလည်းပြင်မလိုက်တယ်ဒါတွေမလိုဘူးခင်မမီဘူးဆိုရင်လည်းဖြုတ်ရင်ဖြုတ်ပြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်နေရတယ်ဒါကြောင့်မလို့သာသနာပသွားပြီသာသနာ9000ကျော်ပြီဆိုရင်အမှန်တရားတွေသိဖို့မလွယ်တော့အဲ့ဒီလိုဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ခုရီကမညာဖွညာရထားရင်မကောင်းဘူးလားဒါကြာစဉ်းစားကြည့်ပါကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာဒီအတ္တဝါဒကြီးလွှမ်းမိုးနေအတ္တကောင်တက်ကောင်လေးပြကောင်လေးရှိတယ်ဒါလေးကထွက်သွားတယ်ဘရောမမပြည့်စည်ဘူးကံနဲ့သမားဆောက်တဲ့အိမ်မှာသူကသွားနေတယ်နောက်တစ်ခါခန္ဓာပြည့်သွားနောက်တစ်ခါနောက်တဲ့အိမ်ပြောင်းသွားတယ်ဒီအတ္တလေးကဘယ်ရလာလဲဆိုတော့ဟိုးပရမအတ္တကြီးကထာဝရဘုရားသခင်လို့သူတို့ယူဆနေယူထားတာအဲ့ဒါကြီးကနေဖဲ့ဖဲ့ပြီးတော့လွတ်တာအဲ့ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်ဒီတကူဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့တရားတွေမှာအများကြီးပါပါတယ်အဲ့လိုဖဲ့ဖဲ့လို့တာအဲ့ဒီမှာဇီဝအတ္တလို့သတ္တဝါတွေအထဲမှာထည့်တာဇီဝအတ္တဟိုကပရမအတ္တကြီးရှိတယ်အယူမှားတွေကိုပြောနေတော့တော်လို့အဲ့ဒါကိုအမှန်သွားထင်မနေတော့အမှားကိုပြောတာဘာဖြစ်လို့အမှားကိုပြောလဲဆိုအမှားဘက်ကိုယိုင်သွားမှာဆိုလို့အမှန်ကတော့ဘာနဲ့ပါပဲရှိလဲယုံနဲ့အဲယုံနဲ့နာပဲရှိအဲ့ဒီယုံနဲ့နာဟာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာအကြောင်းမဲ့တဲ့တဲ့ခေါနာကဖန်တဲ့ဒီမြမာဖန်တဲ့ဟိုဖရားကဖန်တဲ့ဖန်တဲ့လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးခုနကတော့အကုသို့အကုသို့ကဖန်ပြီးလို့ကောင်းတာဆိုးတာတွေဖြစ်နေတာမလားရုပ်တေနံနေပဲရှိတယ်ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူးအတ္တမဟုတ်ဘူးအနတ္တတရားလို့အဲ့လိုသဘောပေါက်လို့ရှိရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိအကျမ်းသားကြီးခွာပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အတ္တဒိဋ္ဌိအကျမ်းသားခွာပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အလွန်ကျမ်းတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိခွာပြီးသားဖြစ်သွားအတိဩလာရိကသက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီယုတ်တေနံနေဟာတကောရှင်နေဖြန်းနေလို့မဟုတ်ဘူးဖျားဖြန်းနေလို့မဟုတ်ဘူးအကြောင်းအားလျော်စွာအကျိုးဖြစ်တယ်ညာတပရိညာကိုပြောနေတော့သတော်ကောင်းလို့သဘောတရားပိုင်းနဲ့လက်တွေ့ပိုင်းရှင်သွားမယ်အခုပြောတာသဘောတရားပိုင်းပြောနေတကောရှင်နေဖြန်းနေတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာအကြောင်းကဘာတွေလဲဆိုတော့ယုတ်ကကံစိတ်ဥရုအဟာရကံစိတ်ဥရုအဟာရကအကြောင်းယုတ်ကအကျိုးကံကောင်းလို့ရှိရင်မွေးတွေကချောမလှပတယ်ဆက်သရာကောင်းတာပဲကံမကောင်းရင်မွေးတွေကကျိုးကန်းတာမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါကံအခုစိတ်စိတ်ကလည်းစိတ်ကောင်းစိတ်မရှိတဲ့အခါကြီးကြီးလင်းလင်းဖြစ်တာစိတ်ဆင်းရဲနေတယ်ဝမ်းနေနေတယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတော့မယ်အဲကံစိတ်ဥရုအဟာရဒါတော့သေပိတပဲဥရုဖောက်ပြန်လို့ရှိရင်လူတွေတေတောင်တေသွားနေတာအဟာရကောင်းရင်လည်းကောင်းတယ်လို့ပေါ့ဟာရချိုးတဲ့မစားရတဲ့နေရာတွေဆိုလည်းပဲအော်ဟစ်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေရောက်ကြ။ကံစိတ်ဥရုအဟာရကြောင့်ရုပ်ကောင်းမကောင်းဖြစ်တယ်။နံကြတော့အာယုံဒွါရကြောင့်ကံတရားလည်းပါတော့ပါတာပေါ့လေ။လောလောဆယ်မှာတော့အာယုံနဲ့ဒွါရကြောင့်အာယုံဆိုတာအစင်းအတန်းအနံ့အရသာထိတွေ့တရားကြံတွေ့တရားအာယုံ6ပါးဒွါရ6ပါးကမျက်စိနာနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်ဟောအာယုံ6ပါးကအတိုက်တက်ဒီဒွါရ6ပါးအဲ့ဒါကအခန္ဓာအတိုက်တက်နဲ့အခန္ဓာတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အပွင့်တက်6ပါးဖြစ်လာမြင်သည်စိတ်ကြားသည်စိတ်နံသည်စိတ်စားသည်စိတ်နံသည်စိတ်စားသည်စိတ်ကြည့်သိစိတ်ကြံသိစိတ်တွေးသိစိတ်ပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကိုပြန်ခွဲလိုက်ရင်ဟုတ်လားမျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကိုယ်အဲ့ဒီကငါးခုကယုတ်တရားပဲစိတ်ကတော့အနန္တရားပေါ့အစင်းအတန်းအနံ့ရသာထိတွေ့တရားအဲ့ဒီငါးခုကယုတ်တရားကြံတွေးတရားကြတော့ဓမ္မယုံနဲ့မှယုတ်လည်းပါတယ်နံလည်းပါတယ်နောက်အပွင့်တဲ့6ပါမြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်နံသိစိတ်စားသိစိတ်ထိသိစိတ်ကြံတွဲစိတ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးဝိညာဉ်6ပါးဆိုတော့နံတရားအကုန်လုံးပြန်ချုံးလိုက်ရင်ဘာနဲ့ပါပဲရ။ဩယုံနဲ့နံပဲရတယ်။အဲ့ဒီယုံနဲ့နံကိုကျတို့သဘောတရားဘိုင်းအားဖြင့်သဘောပေါက်ထားလို့ရှင်အလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကြီးကိုတတင်ကခွာနိုင်တယ်အလုံးအလုံးကျမ်းတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကြီးကိုတတင်းကခွာနိုင်တယ်ဒါလိုတရားနာပြီးတော့စာအုပ်ကလေးဖတ်ပြီးတော့ဩယုတ်တေနံနဲ့ငါရှင်းနေတာပဲဆိုယုတ်တေနံရှင်းနေတဲ့ခါကျတော့ဝိပဿနာနဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ရနေပြီဒါလိုမထင်နဲ့ဘူးဒါသဘောတရားပိုင်းမှာရှိသေးတယ်မလား
လက်တွေလည်းလိုသေးတယ်သူတော်ကောင်းတို့ပြစ်ဆုံးပန်တဲ့ရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့လှုပ်ရှားတာလေးရမှတ်တိတာလေးရမာတာလေးရမှတ်တိတာလေးရတင်းတာလေးရမှတ်တိတာလေးရပူတာလေးရမှတ်တိတာလေးရလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရမှတ်တိတဲ့သဘောလေးရနှစ်ခုနှစ်ခုမှန်ရင်မှန်ရင်နဲ့မှားကောင်းလာတော့ကွဲမလာဘူးလားလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရမှတ်တိတဲ့သဘောလေးရလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရမှတ်တိတဲ့သဘောလေးရဖောင်းနေပိနေဆိုတာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောမလားအဲမှတ်တာကမှတ်တိတဲ့သဘောမလားလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကယုတ်တရားမှတ်တိတဲ့သဘောကအနန္တရားထိုင်နေထိတယ်ဒါလက်တွေ့ပဲရောက်လာပြီနော်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုတော့တောက်မနေဘူးလားအဲထိုင်နေဆိုတာတောက်နေတယ်ဆိုတော့ထောက်ကံဝါရောလို့ခေါ်တယ်ဝိထံမနဝါရောဓာတုဆိုဝိထံမနလက္ခဏာထောက်ကံထားတယ်ကြားကံထားတယ်လို့ပေါ့ထောက်ကံထားတယ်ဒါခါမှာပြောတော့ခါလို့ပြဉ္ညာနဲ့ပြောရတယ်ထောက်ကန်ထားတယ်လေဖြတ်နေထိုင်လို့မရဘူးလေအဲအဲ့တော့ထိုင်နေထိရယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမားတဲ့သဘောသုံးမဟုတ်ပြောတဲ့သဘောမရှိဘူးလားအဲအခင်းလေးပါလေးနဲ့ကောင်းမွန်ထိုင်ရရင်တော့ပြော့မှာပေါ့ဗျာအခင်းမပါဘာမပါနဲ့ထိုင်ရတော့လည်းပဲမားမှာပေါ့အဲ့ဒါလည်းရှိမှောက်အဲ့မားတာပြော့တာကယုတ်တရားမှတ်သိနေတာကဩယုံနဲ့နာမဲရှိတာအဲ့လိုသိတာကြတော့ဒီလိုကောင်းလို့တရားနာပြီးသိတာလားလက်တွေ့သိတာလားเออโกมาတွေ့တော့ကိုတွေ့တရားခန္ဓာညာရောက်ဇက်ခန္ဓာပဲယုတ်တင်တာနေရာခန္ဓာပဲရှုမှတ်တော့ညာရောက်သွားတယ်ရှုမှတ်တာကတတိတတိယနေဆွဲခေါ်သွားတာဉာဏ်ပညာကိုဆွဲခေါ်သွားတာရှေ့ကတတိယသွားတယ်နောက်ကဉာဏ်ပညာလိုက်ရတယ်ဟောနောက်ကျပထမတော့တတိဥဆောင်တယ်နောက်ကျတော့ဉာဏ်ပညာဥဆောင်သွားတဲ့အပိုင်းနောက်ပိုင်းကျရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ယုတ်တင်နံနေခုနတော့ကမတိတာယုတ်တိတာနံဓာကြီးလေးပါယုတ်တရားရှုမှတ်နေတာကနန္တရားဒီလောက်တရားနာတော့အဖြစ်သိထားပြီဒါတဲ့ဘုပ္ပိတိတဲ့ရွေးရှိတာပေါ့ဗျာဘုသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်တိုင်ရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့ဩဟုတ်တယ်ဟောင်းနေပိနေမှတ်တဲ့အခါမှာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရမှတ်သိတဲ့သဘောလေးရထိုင်နေထိတယ်ဆိုတောင်းတဲ့သဘောလေးရမှတ်သိတဲ့သဘောလေးရအဲ့လိုတရားအားထုတ်ရင်းနဲ့သိလာတော့ခုနတုန်းကတရားနာလို့သိတဲ့အသိတဲ့ပို့ပြီးရှင်းမသွားဘူးလားအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောတာယုတ်တိဏံနေဆိုဟုတ်တယ်တကယ်မှန်တာပဲဆိုတော့တက္ကာဒိဋ္ဌိကြီးတွေအလွန်ကြမ်းတဲ့တက္ကာဒိဋ္ဌိကိုကောင်းကောင်းခွာလို့မရဘူးလားဗျာဟောတာဒတင်ကပေါ့အပြီးတော့ခွာလို့မရသေးဘူးဒတင်ကဟလားအဲ့လိုမှန်ရင်လည်းယောဂီတို့တတ်နိုင်လို့ရှင်ချင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုတတ်နိုင်သလောက်မှတ်ပါစိတ်ကူးတဲ့ခါစိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်မှတ်တယ်စဉ်းစားရင်စဉ်းစားတယ်မှတ်တယ်အဲ့လိုမှတ်ရင်လည်းယောဂီတို့အခုတရားနားနေတယ်တော်ကြကြတော့ဖြုတ်တော်မှမလားဖြုတ်တော်ထားခြင်းတဲ့စိတ်တင်ပေါ်ဘူးလားအဲထားခြင်းတဲ့စိတ်ကိုအရင်မှထားခြင်းနဲ့ထားခြင်းနဲ့ထားခြင်းနဲ့ပြီးတော့မှထားတယ်ထားတယ်ထားတယ်ပြီးတော့မှဆက်မှပေါ့အဲစိတ်ကိုမှတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာအဲ့ဒီခြင်းလေးတို့ဥသာပေးမှတ်ကြည့်ထိုင်တော့မယ်ဆိုထိုင်ခြင်းတဲ့စိတ်ရှိတယ်သွားတော့မယ်ဆိုရင်သွားခြင်းတဲ့စိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတို့တင်းတင်းရင်းလေးမှတ်လိုက်အဲ့ဒါလေးတွေမှတ်ပြီးတော့မှသွားကြရှိနေသွားပေါ့ထိုင်ကြရှိရင်လည်းထိုင်ပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်သွားခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်သွားတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်ရက်ခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ရက်တဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်ထိုင်ခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ထိုင်တဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်ဟောရှင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုမှတ်နေတဲ့အခါကျတော့မိမိခန္ဓာကိုယ်မှာအကြောင်းအကျိုးတွေရှင်းမလာဘူးလားသွားခြင်းတာကနံသွားတဲ့ဟန်ကရုပ်အကြောင်းအကျိုးတွေမလားသွားခြင်းတဲ့စိတ်ကအကြောင်းသွားလာလှုပ်ရှားတဲ့ရုပ်သဘောကအကျိုးဟောနာအကြောင်းရုပ်အကျိုးသွားတဲ့အခါကျတော့ယောဂီတို့သွားတယ်သွားတယ်သုံးမဟုတ်ကြွတယ်ချတယ်သုံးမဟုတ်ကြွတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်မှတ်ဘူးလားဗျာအတူချုပ်ကိုပြောပါမယ်သွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်ယောဂီတို့မှတ်တာကိုပြောနေတော့သွားတယ်သွားတယ်ဆိုတော့သွားတဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောရှိလို့သွားတယ်ဆိုတာမှတ်ရတာမလားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတောင့်ပြီးရပ်နေပြီးတော့သွားတယ်လို့မှတ်လို့ရပါ့မလားသွားတဲ့သဘောလေးရှိလို့သွားတယ်သွားတယ်မှတ်ပစ္စုပန်တဲ့အောင်မှတ်တော်လဲပဲသွားတာကအရင်မှတ်တာကနောက်မရှိမနှောင်းလေးနော်သွားတယ်ရုပ်ပြလို့သွားတယ်လို့မှတ်ရတာလေမသွားရင်မှတ်လို့ရပါ့မလားအဲအဲ့တော့ဖြစ်ရဖြစ်တာကသွားတယ်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောကအကြောင်းနောက်ကမှတ်တာကအကျိုးခုနတုန်းကသွားခြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်တယ်သွားခြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လို့သွားတယ်သွားခြင်းတဲ့စိတ်ကအကြောင်း
သွားတဲ့ယုတ်ကအကျိုးအခုတကယ်သွားနေတဲ့အခါမှတ်တဲ့အခါကျတော့သွားတဲ့ယုတ်ကအကျောင်းနောက်ကလိုက်မှတ်တဲ့သွားတယ်သွားတယ်မှတ်တဲ့နန်းကအကျိုးပထမနန်းအကျောင်းယုတ်ကျိုးနောက်ကျတော့ယုတ်အကျောင်းနန်းအကျိုးအဲ့ဒါကလက်တွေ့ဝိပဿနာကျောင်းကျိုးသဘာဝပရိစ္ဆသမုပ္ပခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပလို့ခေါ်တယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကတော့ပုံနဲ့ဆိုင်တာပေါ့ဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်နာယုတ်ကြောင့်သရယရဏသရယရဏကြောင့်ဖသဖသကြောင့်ဝေဒနာညာသောအဖြင့်ဝေဒနာကနေပဲကုလေတဏှာကုတယ်ဟောတဏှာကုတော့နောက်ကျတော့တဏှာကြောင့်ဥပါဒံဥပါဒံကြောင့်အာကမ္မဘောဘောလည်းပြောလို့ရတယ်ကမ္မဘောအကြောင်းကံပေါ့လေဟောကမ္မဘောရောက်နောက်ဘုရားမှာဇာတိမလာဘူးလားအဲ့ဒါအကြောင်းအကျိုးတွေမလားအဝိဇ္ဇာကအကြောင်းသင်္ခါရကအကျိုးသင်္ခါရကအကြောင်းဝိညာဉ်ကအကျိုးတို့သွားတာမလားအဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးလေးဆိုကြည့်အောင်မသိတော့လူချင်းမာသည်

0: မတိတော့လူချင်းပါသည
1: ်
0: အဲ့လိုဆုံးမှာတော့မလားတန္တရာလေတဲ့ဆိုအဲ့ဒါပဲမတိရဆတာမတိတာနဲ့လိုချင်တာဆတာဟောဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဂျာထဲမှာတဏှာဥပါဒံကံဆိုတာပါပြီးသားပဲ33ပါးအင်္ဂါ12ပါးပါတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရပထမအကွက်ဝိဇ္ဇာပြီးသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကြောင့်တဏှာဖြစ်တာတဏှာကြောင့်ဥပါဒံဥပါဒံကြောင့်ကံအဲ့ကံဆိုတာသင်္ခါရပဲသင်္ခါရပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရအာနိသာပိသင်္ခါရကုသိုလ်တွေကာမဝဆရာကုသိုလ်တွေမဟကုတ်ကုသိုလ်တွေဟောနောက်တစ်ခါအရူပကုသိုလ်တွေအဲသင်္ခါရဆိုတာကံကိုပြောတာကုသိုလ်တွေကိုပြောတာကာမဝဆရာကုသိုလ်တို့ရူပကုသိုလ်တို့အရူပကုသိုလ်တို့အဲ့ဒီကံတွေကြောင့်ဟိုမှာဝิญဉ်ဆိုတာပရိသန်တွေဝิญဉ်ဇာတိနဲ့အတူတူပဲဆိုတော့ကောင်းလို့အဲ့ဒါအကြောင်းအကျိုးကိုပြောတာဆိုတော့ကောင်းလို့အကြောင်းအကျိုးအတူချုပ်ကတော့မသိတော့လိုချင်ပါသည်အဲ့တော့မသိတော့လိုချင်ပါသူကနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ဘာမသိဘူးထင်လဲဒုက္ခကိုမသိလို့ဘောသူတော်ကောင်းတို့ဒုက္ခကိုမသိလို့လိုချင်တာပဲဒုက္ခမှန်သိလို့ရှင်ရှင်မြင်အလုတ်ပေးတော်ရှင်မြင်တင်မြောက်လာတော်မလုပ်ဘူးတို့မြတ်စွာဘုရားတော်တေးမြင့်မင်းသားဖြစ်စဉ်အခါတော့ရှင်မြင်ဖြစ်မှာဆိုလို့တောထွက်သွားတယ်မလားအဲသိတဲ့သူကတော့ရှင်မြင်တော်ဖြစ်ချင်ဘူးတို့မသိတဲ့သူကတော့အကုန်ဖြစ်ရှင်တာပဲအဲ့တော့အမှန်တရားကိုမသိတဲ့အတွက်ဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်လိုချင်မှုဟိုဟာလိုချင်ဒီဟာလိုချင်ဟိုလူလိုချင်ဒီလူလိုချင်အမျိုးမျိုးလိုချင်တာပဲပထမလိုချင်တာကတဏှာနောက်လိုချင်မှုတွေအားကြီးလာတာကဥပါဒံဟောလိုချင်တဲ့အရန်လိုချင်တဲ့ဖြစ်လာအရန်လိုချင်တဲ့ကြတဲ့ဆွဲလန်းသွားတယ်ပေါ့ဥပါဒံကြောင့်ကမ္မဘဝမရရအောင်လှုပ်တော့တာပဲတဲ့ကံနေကုသိုလ်လုပ်တယ်အကုသိုလ်လုပ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကံကြောင့်ဘာရလဲဆိုတော့ဟိုမှာဇာတိရတယ်မလားမသိတော့လိုချင်ပါသည်လိုချင်တော့ဆွဲလန်းသည်ဆွဲလန်းတော့ရအောင်လုပ်သည်ရအောင်လုပ်တော့ရသည်ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးရတာပဲမလားခန္ဓာ၅ပါးရတော့ဘာသစ္စာရပါလိမ့်ဩဒုက္ခသစ္စာရဒုက္ခသစ္စာရတော့ဝိပဿနာတရားမနာဝိပဿနာတရားအာမထုတ်ဒုက္ခမှန်သိပါတော့မလားမသိရင်ဘာဖြစ်အောင်မလဲလိုချင်အောင်မှာပဲအခုသိတဲ့သူတော်လိုချင်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားသိနေတာပဲအထိုက်အလျောက်ဘူးသူရရှိတာပဲသိရကြတဲ့ကလိုချင်တယ်အဲဝိပဿနာခྱི་မရောက်သေးဘူးမညာဖုန်ညာလိုသေးတယ်ဒါလိုမလားအဲတော့သိတဲ့သိအောင်ဘလို့ကြိုးစားဝိပဿနာတရားတွေအမှတ်ဆက်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပေါ်တိုင်းမပြတ်
1: ပေါ်တိုင်းမပြတ်
0: ရှုမှတ်နေလေ

0: ဝိပတိတာရိနောအဟုဝဋ္ဌအယံဟောအမာကံနုသာသနိသာတဝေနှလုံးပျော်ပြောင်းဥသူတော်ကောင်းတို့ဇာယထရှုကြကုန်လောမှတ်ကြကုန်လောပွားများအားထုတ်ကြကုန်လောမပမတတ္ထမိမိလျှော့လျော့ပောပောဆသမနေကြကုန်လင်ပစ္စာခွင့်ကောင်းလွန်ပြီးသောနောက်ခါကာလ၌ပစ္စာတရားညောင်းဆောင်လင်းလျောင်းရာဖြစ်သောနောက်ခါကာလ၌ဝိပတိတာရိနောရှေးယခင်အခါကအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍ရှေးယခင်အခါကမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်တို့ရသည်အထိအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍နှလုံးမသားရခြင်းဒီမာအဟုဝဋ္ဌမဖြစ်ကြပါစေကုန်လင်ယံဤကဲ့သို့တတိပေးရခြင်းဒီအမကံစုစုထိုးထားမြတ်စွာဘုရားတို့၏အနုသာသနီဆုံးမဖြစ်ပါပေ၏အနုသာသနီလိုအင်းနှုံးပြထုံရဖြင့်သုံးညပဲစေဆုံးမတော်မူချက်ပါပေသည
1: ်
0: ဤသို့ပြုရ

တရားမျက်စုံယရဏတရားမျက်စုံယရဏတန်ခါမျက်စုံယရဏယရဏမျက်သုံးပါးတို့အားယူယူတည်တည်မျက်မျက်နုနုလက်ဆုံးမိုး၍ရှ िख ိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျှော့ကြောကြတဲ့တက္ကိစ္စ

ဒါရောကုသိုလ်ကံစေနာကံတို့ကြောင့်ဘိခတ်သိန်းအန္တရာယ်ခတ်သိန်းအနှောက်အယှက်ခတ်သိန်းကင်းလို့ငြိမ်း၍မိမိတို့အလိုရှိရတောင်းတအပ်သောစုများနှင့်ပြည့်စုံကြပြီလျင်သူတော်ကောင်းတရား9ပါးသတိပဋ္ဌာန်တရား4ပါးတို့ကိုကြင်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်မိမိတို့ရောစေဝိပဿနာဉာဏ်သည်တဆင်းနဲ့တဆင်းမြင့်တဲ့အခါကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငိမ်းရမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိတိတရဏိနတဟအထင်ကသမ္မနဂတံဥဘောတထသီလံဓမ္မယာစာမိအနုဂဟံကတဝါသီလံဒေထ

တဟအတင်္ဂသမ္မနဂတံဥဘောတထတိလံဓမ္မယာစာမိအနုဂဟံကတဝံတိလံဒေထမေဘန္တိတတိယံပိအဟံဘန္တိတိတရဏေနတဟအတင်္ဂသမ္မနဂတံဥဘောတထတိ

နေသာဂီတဝါဒိတဝိတုကဒတနမာလာကန္တဝိလေပနဒါရဏမန္တနာ

0: ပုံညာ
1: တ
0: ိအာတဝကယံဝဟံဟောတုဣရမေတိလံနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုဣမနိတိတရဏေနသာအတင်ကတမဏကတံဘောတထတိလံဓမ္မံတာရုကံကတ္တဝါအပမဒေနတံပါဒေတာသန္တာရောနှစ်2590နှစ်ခောသတကေ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်23ရက်ခရစ်နှစ်က28ရက်5လ2026ခုနှစ်ကြာသာရီနေ့နံနက်8နာရီနဲ့35မိနစ်အချိန်စင်မူနိုင်ငံစိတ်ညင်ကျွန်းမှာကျင်းပသောဥပဒနာလုပ်ပြီးတရားစခန်းပွဲ73ကြိမ်မြောက်ကျင်းပတဲ့ဥပဒနာလုပ်ပြီးတရားစခန်းပွဲ9ရက်ဤဒီနေ့5ရက်မြောက်တဲ့နေ့6ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာဟောကြားအပ်သောအာထုယမတည်ကောင်းစေရာအပိုင်း5ရောက်သွားရင်မနေ့ကအိမ်တွင်5ပါးပြောခဲ့တရားထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေအတွက်မဖြစ်မနေတိထားတဲ့စာအထုတ်တဲ့ယောဂီတွေကလည်းတရားသဘောတွေထင်ရှားအထိုင်းလျောက်အာထုတ်နိုင်တဲ့ယောဂီတွေကလည်းวิปัตตนาญญ์ยินเจ็ดอ่องยินเจ็ดနေတဲ့ယောဂီတွေကလည်းမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရအောင်အင်းဒီ၅ပါးဟာယင်เจ็ดရမယ်ညီညွတ်ရမယ်မနေ့ကညီညွတ်ဖို့ပြောထားတဒါရယ်ဝရိယရယ်တတိယသမာဓိပညာတဒါနဲ့အင်းဒီနဲ့ပေါင်းတော့တတ္တိန္ဒရေဝရိယနဲ့အင်းဒီနဲ့ပေါင်းတော့ဝရိယန္ဒရေတတိနဲ့အိန္ဒြေနဲ့ပေါင်းတော့တတိန္ဒြေတမာတိနဲ့အိန္ဒြေပေါင်းတော့တမာဒိန္ဒြေပညာနဲ့အိန္ဒြေပေါင်းတော့ပညိန္ဒြေအိန္ဒြေကတော့အစိုးရတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီအိန္ဒြေ၅ပါးဟာညီညွတ်ရမယ်အဲညီညွတ်ဖို့အတွက်ကတတိဟာပိုတယ်လို့မရှိဘူးလိုတာပဲရှိလို့တတိကိုခဏထားအဲ့ဒီတတိမှလည်းတတိဖြစ်ကြောင်းနှလုံးသွင်းရမယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုမှန်မှန်မယ်ရှုမှန်မှန်။တကယ်တရားလိုချင်တဲ့ယောဂီကစိတ်မှရှုမှတ်ဖို့တစ်ခုပဲရှိနေရ။အမြဲတမ်းရှုမှတ်မယ်ရှုမှတ်မယ်ရှုမှတ်မယ်။ထိုင်တိုင်းထတာသွားသွားလာလာရှေးရသတိနောကအမှတ်ရှေးရသတိနောကအမှတ်။မဟာဝိညာဉ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလောက်ထိပြောလဲဆိုရင်ကြိုက်တာလုပ်ပါတဲ့သတိမလွတ်ပါစေနဲ့ကြိုက်တာလုပ်ပါဆိုတာတခြင်းဆိုခိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ထိုင်တာထတာသွားတာလာတာကြွေးတာဆန်တာနောက်ဆုံးသူတော်ကောင်းတို့ဒီစကံဝဲပြီးလို့ကိုညာကိုဒေသပြန်တဲ့အခါမှာယုံမှာပဲဖြစ်စေအိမ်မှာပဲဖြစ်စေအဲ့ခဏတစ်ပြုတ်နားလိုက်တာနဲ့ထိုင်ကုန်မှာယုံသမားဆိုတဲ့ထိုင်နေထီးတယ်တည်တယ်ထိုင်နေထီးတယ်တည်တယ်အမှတ်နေလို့ရအိမ်မှာချက်တာပြုတ်တာလဲရှေးသတိနောက်အမှတ်မှတ်လို့ရသလောက်အမှတ်မမှတ်နိုင်တဲ့ခါကျမေတ္တာဖို့ဂုဏ်တော်ပွားမေတ္တာဖို့ဂုဏ်တော်ပွားတာကခံစစ်အဲ့လိုကနေပြီးတော့တရားထိုင်လို့ရလို့ထိုင်တာ15မိနစ်ရရနိုင်ွက်ရရအဲ့ဒီထိုင်တာကတိုက်စစ်ခံစင်းတဲ့တိုက်စစ်နဲ့မျှတရင်ကိလေသာစစ်ပွဲဟာအောင်းနိုင်တာပဲတရားမလို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုမဲ့မှတ်မဲ့ရှုမဲ့မှတ်မဲ့နှလုံးသွင်းကြအဲ့လိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့အမြဲတမ်းသတိရှိအောင်နေတဲ့လူကခဏနေလွတ်သွားလိုက်ခဏနေလွတ်သွားလိုက်သတိနည်းနည်းအားကောင်းလာရင်အမှတ်မဆက်သေးဘူးသူတော်ကောင်းတို့လွတ်တာတွေအရင်သိလားအခုပဲမှတ်မယ်လို့ခဏနေလွတ်သွားပြန်တာပဲအခုပဲတရားဖြုတ်တာနဲ့ငါအနည်းဆုံးဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့မိမိနေတဲ့နေရာရောက်တည်တိအမှတ်ဆက်အောင်မှတ်မယ်ဒါလိုနှလုံးရင်သွင်းရတယ်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းတာတောင်မှသွင်းပြီးလို့ထယုံမဲ့ရှိသေးတယ်လွတ်သွားပြန်ပြီလွတ်ကျင်တယ်လွတ်ကျင်တယ်မှတ်လိုက်ရအောင်အဲ့လိုကနေရက်တည်တဲ့ဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့လှေကားဆင်းတာဆင်းတယ်ဆင်းတယ်မှတ်လိုက်အောင်လွတ်သွားပြန်ပြီလို့တွင်းနေတော့မဲ့ဖနက်ကစီးနေပြီအာစီးတယ်စီးတယ်မမှန်ပြေဘူးအဲ့တော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အမှတ်မဆက်တော့တမာတိတွေအာမကောင်းဘူးပေါ့တမာတိတွေအာမကောင်းတော့ကြီးမောင်းခေါ်လို့ထိုင်တာထိုင်ရတယ်အဲ့အရှင်းမပြေဘူးတမာတိမရှိရင်အဲ့ဒီထိုင်တဲ့ယောဂီက5မိနစ်လောက်ကတကဘာလောက်ဖြစ်ဘလို့မှနာရကျင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘသူမှလည်းဒုံးနဲ့ရိုက်တော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုဒီစိတ်လေးနဲ့ဒီရှိနေတဲ့တရားတွေကိုရှိနေတဲ့အတိုင်းသိအောင်မှဲ့တော့ဆင်းရဲတာဘာနဲ့မှမတူအဲ့ညံလေးနည်းနည်းလိုက်တို့ရင်တော့အတိထရတာသူများဒုန်းနဲ့ရိုက်မှာ ခုဘယ်သွားမှဒုန်းနိုင်မယ့်မိုးလုံးလေးလုံးမှာအေးစစ်စစ်ထိုင်ဝင်ရနေတာဒီစိတ်လေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပြတာလေးတွေကိုသိအောင်မှတ်ရတာကိုတော်တော်ဆင်းရဲတာအဲဒါဒါတောင်ပုဂ္ဂလဗျာပါရပေါ့ပုဂ္ဂလဗျာပါရမှာတော့ဝရိယရှိရတမာရိယနောက်ကလိုက်ရတော့ကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့မှတ်ဆရာကိုနောက်ကလိုက်မှတ်နေရတော့မှတ်ရတာဆင်းရဲတော့အဲ့လိုကနေပြီးတော့အမှန်အားတွေကောင်းလာပြီတမာရိယရှိရသွားပြီဝရိယနောက်ကလိုက်ပြီဓမ္မဗျာပါရကြတဲ့အခါကျတော့တိယုံတိယုံတိယုံတိယုံပြောတာတော့လွယ်တာပေါ့လေအဲ့ဒီချိန်ကျတော့ဘာဖြစ်လဲတော့တိရတာဆင်းရဲဘာပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ပေါ်တာပြောတာပေါ်တာပြောတာပေါ်တာပြောတာမမြင်တာမမြင်တာမမြင်တာတိယုံပဲတိမယ်ပဲလုံသေးတယ်ပြောက်သွားပြီတိမယ်ပဲလုံသေးတယ်ပြောက်သွားပြီအစင်းမှာလည်းပေါ်တာပြောက်တာတွေအတန်မှာလည်းပေါ်တာပြောက်တာတွေပဲစားတဲ့အရာသာမှာလည်းပေါ်တာပြောက်တာပေါ်တာပြောက်တာဆိုတော့ဇက်တိုက်တွေ့ရတော့ဆင်းရဲအဲ့အနည်းဆုံးယုံနံလို့တိလာရင်တောင်မှသူတော်ကောင်းတို့ညင်းဝေးတော့တာပဲတို့ဘာမှတရားအမတ်ထုတ်ခင်တော့လောကမှာတော့ဆင်းရဲနဲ့ချမ်းသာမတူဘူးပေါ့လေချီကျူးတာနဲ့ကြည်ရတာမတူဘူးပေါ့တကယ်တမ်းကျနည်းနည်းလေးရှုမှတ်လို့ရုပ်ဉာဏ်တွေကွဲလာပြီဆိုရင်ပြုံးပြတယ်ဆိုတာလဲနှကန်းလေးလှုပ်သွားတာပဲလှုပ်တာဘာတရားလဲတိတာကဒါဖြင့်လောကအရာပြောတော့ပြုံးတယ်လို့ပြောပေမဲ့တကယ်တမ်းကဘာနဲ့ဘာပဲလဲမဲတယ်မဲတယ်ဆိုတော့လည်းနှကန်းလေးအောက်ကိုတခါလေးလှုပ်သွားတာလှုပ်တာကယုတ်တရားတိတာကဒါဖြင့်မဲတယ်ဆိုတာလည်းလောကအရာသာပြောတာတရားအရာကြတော့ဘာနဲ့ဘာပဲလဲဆိုတော့လောကမှာကြပြုံးတာနဲ့မဲတာမတူဘူးပေါ့လေအဲ့ဒီပုံမှာသွားတင်လိုက်တော့ကိုယ့်ကိုပြုံးကြတော့လောဘဖြစ်တော့ကိုယ့်ကိုမဲပြတော့ဒေါသဖြစ်တော့တကယ်တကယ်ယုတ်တရားနဲ့နေပဲလို့ရှုမှတ်လို့တိတဲ့အခါကျပြုံးတာလည်းယုံတဲ့နာမ်ပဲမဲတာလည်းယုံတဲ့နာမ်ပဲဆိုတော့ပြုံးတာနဲ့မဲတာတူမသွားဘူးလားအဲ့တော့လောဘဒေါသဖြစ်သေးလား။ချီကျူးတာလည်းအတန်ပဲ၊ကြည့်ရတာလည်းအတန်ပဲ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီအတန်ရဲ့ပေါ်တာပြောက်တာသိရင်ချီကျူးတယ်လို့သိပါဦးမလား။အဲ့ဒီအတန်ရဲ့ပေါ်တာပြောက်တာကအခုဒီမှာဟုတ်လား။ဒီမှာလာထိလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာနေမဲ့တစ်ချက်ထိလိုက်တာနဲ့တက်တက်တက်တက်ပေါ်တာပြောက်တာလေးတာအချက်20အစိတ်ကြောင်းနဲ့ကြောက်တော့တမာရီအမတူတော့သိတာချင်းမတူဘူးပေါ့။တမင်ရည်ထားတာမဟုတ်ပေမဲ့ခမန်းကြီးအချက်20အစိတ်လောက်များအဲ့လိုပေါ်တာပြောက်တာတွေကထင်ရှားနေတယ်ဆိုရင်ချီကျူးတဲ့အတန်ကထင်ရှားပါဦးမလား။ကဲရတဲ့အတန်အောင်ထင်ရှားပါဦးမလားမတင်ရရင်ချီကျူးတယ်ကဲရတယ်လို့သိပါဦးမလားမသိရင်လောဘဒေါသဖြစ်စရာလိုသေးလားအေးအဲ့ဒါအထိုင်လျောက်ယုတ်တည်နံနေလို့သိလာပြီပေါ်တာပြောက်တာသိလာပြီဒါကြောင့်မလို့သဘောသိအောင်လုပ်ကြဒါကြောင့်မလို့တမာဒီလေးနည်းနည်းရလာရင်သဘောကိုစူးစိုက်ပြီးခေါင်းအခြေလက်တွေသိအာယုံမပြုတ်နဲ့ခြူတာပဲစားထညက်မပါစေနဲ့ထညက်ပါရင်စွဲတယ်ဒီမှာလဲလှုပ်တာရွေ့တာလေးတာမာတာပူတာအဲ့ဒါလေးတွေပဲစူးစိုက်မှတ်ခေါင်းအခြေလက်မပါစေနဲ့ခေါင်းချီလက်ပါရင်ပြင်ညင်တော့တာပဲအဲဒါကြောင့်အထိုင်လောက်ယုတ်ဒီနန်နေလို့သိရရင်တော့မှစိတ်ချမ်းသာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယုတ်ဒီနန်ဒီမှာငါငေါ့ဥစာပျောက်ဆုံးနေတဲ့တုံ့ကြတာဓမ္မတွေသဘင်ကယုတ်လားနန်လားသဘင်မဲတာနေဖြူတာမြဲလို့လားမမြဲလို့သဘင်လေးဖြူရင်ဝမ်းနေသလားဝမ်းသာလားသဘင်ဖြူတာသူမှစိတ်မချမ်းသာအဲ့တော့သဘင်ကဖြူခြင်းလို့ဖြူရလားမဖြူခြင်းပဲနဲ့ဖြူရဒါဖြင့်ကိုယ့်လိုတိုင်းဖြစ်ရအဲ့တော့သဘင်ကလည်းအိစရတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားဟောမျက်စိလေးတွေငငယ်တုံးကတော့မြင်ရတယ်အခုမျက်မှန်တက်နေရအဲ့ဒီမှာလည်းဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်တို့များသောအားဖြင့်မြင်တဲ့ဒုက္ခမျက်မှန်မရှိတဲ့ဒုက္ခကိုပဲမြင်တာမျက်စိရှိတဲ့ဒုက္ခကိုမမြင်ဘူးတကယ်တမ်းမျက်မှန်တက်ရတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့မျက်မှန်တက်ရတာမျက်စိမှုံလို့တက်ရတာအဲ့တော့မျက်စိမှုံတော့မျက်စိကဒုက္ခမပေးဘူးလားအေးအဲ့ဒါကိုမျက်စိမှုံတဲ့ဒုက္ခကိုမျက်စိရှိတဲ့ဒုက္ခကိုမမြင်ဘူးမျက်မှန်မရှိတဲ့ဒုက္ခပဲမြင်တယ်။အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဒုက္ခလို့မသိဘူးပေါ့။မျက်မှန်မရှိတာပဲဒုက္ခလို့သိတာပေါ့။အဲ့တော့ပျောက်သွားပတ်စံပြေးဝယ်လိုက်ရတာပဲပြီးသွားတာ။အဲဒီရောက်မလို့တိတိကျလေးနှလုံးသွင်းအဲရုပ်ဒီနံနေမျက်စိကလည်းယုံနေနံပဲ။အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲ။သဘင်ကလည်းရုပ်ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေကျန်တာဘာပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့ကြည့်လိုက်ခါးတွေလည်းကုန်းလာပြီ။တော်တော်လေးကိုအိုးလာပြီ။စိတ်ကသာမအိုးတာ။ယုတ်ကတော့အိုးနေတာပဲအဲစိတ်ကတော့တရားမအာမတုတ်ရင်အဲ့ဒါအများတန်းတဏှာနဲ့ပြိုးနေတာပဲတဏှာဟာအရွယ်ကိုကြည့်တာမဟုတ်အဝိကိုကြည့်တာမဟုတ်အချိန်ကိုကြည့်တာမဟုတ်နေရာကိုကြည့်တာမဟုတ်စိတ်ကိုကြည့်တာအဲ့ဒီစိတ်ကသတိမရှိလိုက်တာနဲ့တဏှာနှိမ့်ဆက်ဖို့အဆင်သင့်မယ်တဏှာကိုထင်မသေးနဲ့အဆက်ကွဲသွားမယ်သူ့ဟာသူအသက်ပဲကြီးကြီးခေါင်းပဲဖြူဖြူသူ့ဟာသူပလင်ပေါ်တက်ပြီးဟောတဲ့ဖုန်းကြီးပဲဖြစ်နေပြီလေတတိမရှိတဲ့စိတ်ကတဏှာနှိမ့်ဆက်တာခံရတာတဏှာနှိမ့်ဆက်ပြီဆိုတော့ဆင်းရဲမှလားချမ်းသာမှလား เอ้ยซินแยมาปะสันไม่ใช่หรอกซินแยล่ะเป็นไม่จ๋าอือตนานิเสร็จหรอกซินแยเป็นไม่จ๋าหน่ายอูล่ะเอ้ยเดี๋ยวมาลูกอะล่ะแม่จะถ้าไอ้หลอกยุคนี้นั้นนี่อาจารย์นี่อโจดิไอ้หลูตีออกแม่แม่ล่ะတော့บาผิดเลยขณะกูเนี่ยทุกข์ก็ตีละปรมาတော့แม่ย่าราทุกข์นอกจากตีย่าราทุกข์အဲ့တရားတာဒုက္ခရောက်တဲ့အစင်းလောက်ဆိုရင်ကိုပဲတော်တော်မဆိုးတော်တော်လေးချင်းနေကောင်းလာပြီအာလွတ်ချင်တော့တာပဲများသောအဖြစ်ကတော့အာလွတ်ချင်ပေမဲ့လည်းမှတ်လိုက်ရင်ဒါပဲသိဒါပဲသိတော့ဒါတော့မသိချင်တော့မသိချင်လို့လွတ်ချင်တယ်မရဘူးဘုသုဒ္ဓိမတ်မှာတော့ဗာနဲ့ဥပမာပေးထားလဲဆိုတော့အစိတ်ပြင်းတဲ့မွေရဲ့ခေါင်းကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကင်ထားရတယ်လို့ပဲတဲ့ဟိုနည်းကတော့အဲ့ဒီဥပမာတအားသဘောကျတာဟုတ်တာပဲအခါတည်းဒါကြီးနဲ့ကင်းကျင်တာမကင်းဘူးမှတ်လဲမှတ်လဲမှတ်လို့သိရတဲ့ဟာတွေမသိကျင်တော့မသိကျင်တော့မှတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ကြည့်လားထိရအတင်ညာအဲ့လိုဖြစ်အောင်မှတ်ကြသူတော်ကောင်းတို့အခုဒါအများကြီးအမှတ်အားတွေနည်းသေးတယ်အမြဲတမ်းကိုတခါရှိရသတိနောကအမှတ်ရှိရသတိနောကအမှတ်ကိုယ့်ရဲ့အလုဟာယောဂီရဲ့အလုဟာရှုမှတ်ဖို့ရှုမှတ်ဖို့ရှုမှတ်ဖို့ပဲဘာမှကျန်တာကောင်းနေမထက်နဲ့ကျန်တာတွေကဘာမှအရေးကြီးတာမဟုတ်ဘူးပြီးရင်သွားပြီးရင်ပြီးတော့နေသူပြီးသွားကြမှာပဲအာဒီမှာအမြဲတမ်းရှုမှတ်အမြဲတမ်းရှုမှတ်အမြဲတမ်းရှုမှတ်ရှုမှတ်တော့ဘာဖြစ်လဲတဲ့တခါလာလဲမြည်တဲ့သဘောတွေသိတခါလာလဲနှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောတွေသိဟာကိုလိုတိုင်းမဖြစ်တဲ့သဘောတွေဒါတွေပဲတခါတလေလေသိရတော့စဉ်းစားကြည့်အောင်သူတော်ကောင်းတို့အခုအိမ်မှာသားတွေတမိတွေဒီလိုသိလို့သာအတူနေနေတာပါဗျတေချာစဉ်းစားကြည့်လို့ချင်းအဲ့ဒါတွေကမမြည်တဲ့တရားတွေပဲဆင်းရဲတဲ့တရားတွေပဲကိုလိုတိုင်းမဖြစ်တဲ့တရားတွေပဲလို့သိရင်အတူတူနေချင်ပါမလားအဲဒါကြောင့်မလို့ပြောရဲဆိုတဲ့အခါမှာမိသားစုနဲ့နေတဲ့အခါမှာတော့သားရဲ့တမိရဲ့ဒီလိုပြောရမှာပဲအဲကိုကကိုတယောက်တည်းနေပြီဆိုတဲ့အခါကျတာရိသမီးတွေလိုနှလုံးသွင်းရမှာလားယုတ်ရည်နန်းနေအိဆဒုက္ခအနတ္တတွေလိုနှလုံးသွင်းရမှာအေးအဲ့ဒါပြောအောင်လည်းမပြောနဲ့နှလုံးသွင်းအင်းကပဂတိရှိတဲ့သာသမီးကလက်နဲ့လည်းထိတွေ့လို့ရတယ်ကိုင်းတွေ့လို့လည်းရတယ်အဲ့ဒီသာသမီးနဲ့အတူနေလို့အပေကြတာမဟုတ်ဘူးဆွဲလန်းတဲ့သာသမီးကြောင့်အပေကြဘသူကြောင့်အပေကြဆွဲလန်းတဲ့ဆိုဘယ်မှာဆွဲလန်းတာစိတ်မှဖြစ်တဲ့အာယုံကလက်နဲ့ထိလို့ရလားအမေရပြီမဲ့အပေကြနိုင်တယ်ဗျာအဲ့ဒါဗဂတိသာသမီးကလက်နဲ့ထိလို့ရပြီမဲ့အပေမကြဘူးအဲ့ဒါဒါကြောင့်မလို့စိတ်မှခီးသွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုဒီမှာစကန်းလာဝင်ရင်းနဲ့အိမ်ကိုပဲသတိရရသာသမီးကိုပဲသတိရရတငယ်ချင်းကိုပဲသတိရရချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူပဲသတိရရအဲ့သတိရတဲ့စိတ်ကိုဒီတိုင်းထားမှလားရှုမှတ်အေးဒါကြောင့်မလို့သတိရတိုင်းရှုမှတ်ရှုမှတ်ရှုမှတ်ရှုမှတ်ရှုမှတ်မှအားကောင်းလာတာအခုပဲမနေ့ကတရားလာလျှောက်ကြတယ်စိတ်ကိုများသောအဖြစ်မရှုနိုင်ဆရာတော်ပြောသလိုပေါ့အာစိတ်ကိုမရှုနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရုပ်ကိုလည်းမရှုနိုင်သေးဘူး။ဝေဒနာကိုလည်းမရှုနိုင်သေးဘူး။ကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မမြတ်စွာဘုရားအစဉ်လိုက်ဟောထားတာ။ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ကိုအခုပါလဲဆိုတော့ထိုင်ထိုင်ထတာမှန်မှန်ဆိုတာဦးဇင်းတို့ကအပင်မန်းခံပြီးဘာကြောင့်ပြောနေရလဲ။အမုန်းခံပြီးဘာလို့ပြောနေရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရုပ်ကိုမှတ်နိုင်မှဝေဒနာကိုမှတ်နိုင်မှဘာကိုမှတ်နိုင်မှဘာကိုမှတ်နိုင်မှဟေးအေးကြာစဉ်းစားအခုလောလောဆယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရုပ်ကအဲ့ဒါအလွယ်ဆုံးပဲယုတ်ကလက်တပြကဂရေ9000ကျော်ပဲစိတ်ကဂရေ3000ကျော်အဲ့ဒါဂရေ9000ကျော်ဖြစ်ပြနေတဲ့ယုတ်ကိုမှတ်မှတ်နိုင်မလဲစိတ်ကိုမှတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာလွယ်ပါ့မလားမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါမလွယ်တော့ယုတ်ကိုအရင်မှတ်အဲ့ကြောင့်ထိုင်ထိုင်ထထနောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်လို့ဖြည်းဖြည်းမှတ်ရတာလဲဘာဖြစ်လို့ဖြည်းဖြည်းမှတ်ရတယ်ထင်လဲဟေးနုံမွေမာစီနီးကဖြည်းဖြည်းမှတ်ရတယ်ဒီလိုပြောကြတာမှားတယ်နော်ကြိုက်တဲ့ရိတ်သာကြိုက်တဲ့နီလန်းနဲ့မှတ်ကြိုက်တဲ့ဆရာသမားနဲ့မှတ်သူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှင်းရှင်းလေးပဲတဘောတိမှဖြစ်ပြမြင်မယ်ဗါတယ်လေအဲတဘောတိဘုရားပြစ္ဆုတ်ပံတက်ရမယ်တဘောတိဘုရားပံကဟာမြန်မြန်လဲနေရင်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ယူလို့ရအေးအခုဒီယုတ်ဒီနန်တွေကအဲ့ဒီပံကတဲ့အစာပေါင်းများစွာမြန်တယ်အဲ့ဒီပံကကသိပ္ပံပညာနဲ့တည်ထွင်ထားတဲ့ပံကကလက်တဖြစ်မှာဂရေတသိမ်းမပတ်နိုင်ဘူးပတ်ရင်လည်းပြုတ်ပြထွက်သွားမှာပဲအဒီမာကယုတ်တရားဂရေ9000ကျော်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတယ်စိတ်တရားဂရေ3000ကျော်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတော့ပံကာတဲ့အစမတန်မမြန်ဘူးလားအဲ့ဒီမြန်တာကိုမြန်မြန်လုပ်ရင်ပြစ္ဆုတ်ပံတက်ပါပြစ္ဆုတ်ပံမတက်တော့သဘောမတည်ဘူးပေါ့ငါထိုင်တယ်ငါထတယ်ငါကွေးတယ်ငါဆန့်တယ်တို့ကောင်းတို့တရားအမထုတ်ခင်ကလည်းငါထိုင်တယ်ငါထတယ်ငါကွေးတယ်ငါဆန့်တယ်ဒီလိုပဲတည်တာပဲအခုစိတ်ညင်ကျွမ်းမှလာပြီးစကံမောဝင်တော့လဲငါထိုင်တယ်ငါထတယ်ငါသွားတယ်လို့ပဲတည်တယ်ဆိုရင်ကဲတို့ကောင်းတို့ထူပါဦးမလားအေးတရားမလို့ဖြည်းဖြည်းသွားတယ်ဆိုတာပစ္စုပန်တက်အောင်လို့ဗာဖြစ်အောင်လို့အဲတော့ထိုင်ရင်လည်းဖြည်းဖြည်းထိုင်ထိုင်ရင်လည်းဖြည်းဖြည်းထသွားရင်လည်းဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဘယ်လန်းစွန်းစားသွားတဲ့အခါမှာတော့အများနဲ့ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ခက်ကြဲကြဲပဲသွားပေါ့အဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့ရှေ့ဆုံးကနေပြောကြွချင်းနဲ့ကြွတယ်လန်းညင်နဲ့လန်းတယ်ချတင်နဲ့ချတယ်လုံတယ်နောက်ကလူကစိတ်တူရောအဲ့တော့ဗာဖြစ်လဲဆိုတော့မြတ်မြတ်တာတာ မြတ်စွာဘုရားတမဇင်၄ပါးဟောတာရှိဝိပဿနာယောဂီတွေအတွက်နံပါတ်1တပ်ပါယတမဇင်ကိုလို့တဲ့အလို့ဟာတင့်မတင့်စဉ်းစားရမယ်ကိုလို့တဲ့အလို့ဟာဘာဖြစ်ရမလဲနံပါတ်2တတ္ထကတမဇင်နဲ့တင့်တော်ပြီမဲ့အကျိုးရှိမရှိစဉ်းစားရတင့်တော်ပြီမဲ့နံပါတ်3ဂောစရတမဇင်နဲ့မိမိရဲ့အာယုံကျဆားတဲ့နေရာပါလဲမှန်ကန်ရမယ်နံပါတ်4အတ္တမောဟတမဇင်နဲ့ဖြစ်ပြမြင်တဲ့အတွက်ညံပါလဲရှိရမယ်အဲ့ဒီလေးချက်နဲ့ပြည့်စုံမှတရားရနိုင်တဲ့ရောမလို့နံပါတ်1တပ်ပါရတမဇင်တင့်မတင့်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအများနဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းတလန်းချင်းအမှတ်ကိုစိတ်နေလို့တင့်တော်ပါအကျိုးတော်ရှိတာပေါ့ရှုမှတ်တာအကျိုးရှိလားမရှိဘူးလားဒါပေမဲ့အများနဲ့သွားတဲ့အခါမှာအဲ့လိုရှေ့ဆုံးကနေပြီးတော့အနည်းနည်းလေးသွားနေတော့အဆင်ပြေပါမပြေဘူးသူတော်ကောင်းတော့အများနဲ့အချိန်နဲ့လုံးလို့ရတာစွန်းစားတယ်ဆိုတာစွန်းစားဖြစ်ဖို့ကအဓိကပဲကျွန်တော်အထောက်ပံ့မယ်အေးအဲ့ဒါအမှန်တန်ရေးကြည့်တယ်ဘုရားရှိခိုးတာကအကျိုးမရှိဘူးလားယောဂီတွေအကုန်အိတ်နေမှာဩဂါတဩဂါတဩဂါတလို့ထအော်တော့ကဲအဆင်ပြေပါဦးမလားမပြေဘူးစွန်းစားတယ်တဲ့။တွားကြညက်တယ်တဲ့။တွားကြထိုးတာအကျိုးမရှိဘူးလား။အဲဒါပေမဲ့ထေကြီးဝိုင်းတွေချင်းမှာပသက်ကြီးဖြဲပြီးထိုးနေကဲအဆင်ပြေပါ။အဲစွန်းစားပြီးတော့ကဲပလုတ်ကျင်းတယ်တဲ့။အဲဂလုဂလုဂလုဂလုဆို။ပြီးတော့ထွေးထုံမလားအောင်းမိပါတယ်မျိုးချဂလုဆို။အဲတင့်တော်ပါမလား။ကိုယ့်တွေအကျိုးရှိပေမဲ့အများအတွက်ကဘာဖြစ်တာလဲ။မတင့်တော်ဘူး။အဲအမတန်ရေးကြည့်တယ်။အခုမှစကမ်းဝဲတဝဲဆိုလို့ချင်းအဲ့မှာလုံးတဲ့နေရာကဟိုတယ်တဲ့ဗျအကြည့်ရောထိုင်ရတာ5မိနစ်ထိုင်ရတာဘယ်လောက်ကဲစဉ်းစားကြည့်စကမ်းဘက်လှုပ်တာဒီတင့်လဲတင့်တော်ရမယ်အကျိုးလဲပါလဲရှိရမယ်ဟိုတယ်မှာဆိုတော့တင့်တော်ပါဘယ်တင့်တော်မလဲဗျအပေါ်မှာတဲတဲ့ခိုးတွေနဲ့ကိုကသွားအောက်မှာသွားပြီးတော့အောက်ဆုံးတက်မှာပဲအများထိုင်လို့ရတဲ့အခန်းဒီဟိုတယ်မှာအောက်ဆုံးပဲရှိမှာပဲပထမတက်ဒုတိယတက်ဒီလောက်မှာပဲရှိမှာပဲဟိုအပေါ်မှာအခန်းဒီမှာတဲခိုးတဲ့သူတွေနဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်တင့်တော်မလဲပြီးတော့ကဲ5မိနစ်ပဲထိုင်ရတယ်ဆိုတော့အကျိုးကရှိပါဦးမလားရှိပါပါဘုရားအေးအဲနောက်ကြလို့ချင်းတနားရီထိုင်တဲ့လူကိုအတ္တကီလိုမီတာလို့ဆွဆွဲအောင်မယ်အဲ့ဒါအဲလှုပ်ပြီးတာကလည်းဦးချင်းတကာအရင်နေပဲဘုန်းကြီးကလည်းနာမည်ကြီးဘုန်းကြီးပါပဲဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒါတော့မှန်တယ်တင်လို့လှုပ်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကိုကစီစီရမှာအဲ့ဒါဟိုတယ်မှာဆိုတော့ပတ်စံရှိတဲ့လူတွေပဲသွားမှာပေါ့ဗျာအဲပြီးတော့တရားထိုင်ရတာ5မိနစ်ဆိုတော့နည်းနည်းပတ်ပတ်လေးနှလုံးသွင်းကြည့်ပါအခုပဲမျက်စိလေးမိပ်ပြီးထိုင်ကြည့်ပါဦး5မိနစ်နဲ့တမာတိရရလားမြတ်စွာဘုရားသီလနဲ့တမာတိပုံမှာတိစောက်ထားတဲ့ပညာလို့ပြောရတဲ့တမာတိမရှိရင်ပညာဖြစ်ပါ့မလားဖြစ်ပါဘူးဗျာအေးမပြင်းအကျိုးမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့အသင်လည်းမသိတော့အကျိုးလည်းမရှိဆိုလောက်ရမှာလားရှောင်ရမှာရှောင်ရမှာအေးအာနမကြီးတဲ့ဆရာတော်တွေကအဲ့လိုလုပ်ပြလို့ချင်းနောက်အဲ့ဒါတရားဟောမဲ့ဦးစင်းငယ်တွေကအဲ့ဒီလမ်းမြန်လိုက်မယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပါပြတာလေတာနာဆုတ်ယုတ်သွားနိုင်တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်အာတနာရီထိုင်တဲ့လူတွေကအာကိုကိုညှင်းဆက်တာအဲ့ဒါကီလိုမီတာဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကနိုင်တာဟုတ်ဗျာအဲ5မိနစ်ကဘာဖြစ်မှလဲဗျအခုပဲမျက်စိမိတ်ခဏနေပြေသွားပြီပဲဟာအေးအဲဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကဲရတဲ့သဘောနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲနီးမှလမ်းမှန်တဲ့အာထုတ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်တရားကြအောင်မကြိုးစားသင့်ဘူးလားနောက်စကံဘဲတစ်ခုဆိုရင်လက်ရန်ဂုံးစင်းအောက်ပါတယ်တခါမှဦးစင်းမျိုးမစင်စားမိပါဘူးတခါလေစကံဘဲလို့ဖို့လက်ရန်ဂုံးစင်းအောက်တယ်ဗျအောက်မှာကွန်ရဆိုင်နဲ့စကိတ်စီးတဲ့လူနဲ့ဘေးကလည်းကားတွေနဲ့အပေါ်ကလည်းဂုံးမွာလည်းကားတွေနဲ့အဲ့ကောင်မလေးမျိုးသမီးလည်းပါမှာပဲအဲ့ဒါအောက်မှာသွားပြီးဒီလောက်ချင်းနေဘုန်းကြီးသွားတရားထိုင်လို့တင့်တော်ပါဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဒါဒီသိလို့အဲ့ဒီတံပစင်လေးပါဟောထားတာဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်1ကိုလို့တဲ့လို့ကဘာဖြစ်မှာလဲတင့်မတင့်စဉ်းစားရမယ်နံပါတ်2ကအကျိုးအေးအဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်ဗျာဝိပဿနာယောဂီတွေအခုခေတ်မှာအဲ့ဒီတင့်လည်းမတင့်ဘူးအကျိုးလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေတွေ့နေတာတခြားလူကနာထားပါအောင်များဦးစင်းတို့ဘုန်းကြီးတွေတဲမှာတောင်မှအကျိုးရှိမယ်မတင့်တော်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေမှာရှိဘူးလားအဲ့တော့ဘာလို့ပြောချင်တာလဲတဲ့အခုချိန်မှာတောင်မှအဲ့လိုဖြစ်နေရင်သူတို့ကောင်းတို့အခုနီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့အာထုတ်ခွင့်ရတော့မှမြန်မြန်ဆန်ဆန်တရားရအောင်အာမထုတ်ဘူးဆိုရင်နောက်တခါလူပြန်ဖြစ်လို့အာထုတ်မယ်ဆိုရင်နီးမှန်လမ်းမှန်တွေရှိပါတော့မလားအဲမရှိတော့ဘယ်လိုလုပ်မှာလူဖြစ်တာဖြစ်ကမတ်တာအိုနာသေးပဲပေါ့ဗျာဟာလားရောမလို့အခုလက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပန်အချိန်ကအမတန်အရေးကြီးတယ်အာနှလုံးသွင်းကြအခုဒီတဲမှာစီပွားရေးလူမွေးတိတ်လှုပ်ရှားမလို့ပဲနဲ့အာထုတ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်အာထုတ်ကြဟုတ်ပြီလားသူတော်ကောင်းတို့ဆက်သက်စားမကုန်ဘူးဆိုတာကြွားလို့ပဲရတယ်ယူလို့မရဘူးယူလို့မရရင်တသက်ပဲသူတော်ကောင်းတို့တက်ထားတဲ့ပညာတွေဘွဲ့တွေစီစဉ်တွေအတသက်ပဲမို့လားတင်ကန်နေကြတော့ပဲဆန်တဲ့ဆုံးဖြတ်မှာလားကုသိုလ်အာကုသိုလ်နဲ့ဆုံးဖြတ်တင်ကန်နေကြတော့ယာထုနဲ့ဆုံးဖြတ်မှာလားကုသိုလ်အာကုသိုလ်နဲ့ဆုံးဖြတ်အေးဒါဖြင့်ဘဝကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပဲဆန်ရအောင်လဲလုပ်မယ်ကုသိုလ်အာကုသိုလ်ရှိတော့နေကြည့်ပြီးလှုပ်တဲ့လှုပ်ထက်တဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းမလှုပ်တဲ့မို့လားကုသိုလ်တကကုသိုလ်တွေမှာမကုသိုလ်ဖို့ကုသိုလ်အမျက်ဆုံးပဲအဲ့တော့အများသောအဖြစ်ကမရဘူးတာမရှိဘူးထားပါတော့သောတာပတာငါးပုံကတော့အနာဂတ်ဖြစ်မှရောက်တော်မလို့မရောက်ဘူးပဲထားပါတော့ကျန်တဲ့နေရာမှာမဖြစ်ဘူးတာမရောက်ဘူးတာမှမရှိတာပဲဗျအ အဲ့ဒါဘာမရဘူးလဲဆိုတော့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်မရဘူး။ဘာမရဘူးလဲ။တရားမင်းစီစိန်ဟောလားစကြဝဠာမင်းစီစိန်ဗြဟ္မာမင်းစီစိန်အကျဉ်းချင်းရပြီးသား။အဲ့ဒါကိုယ့်အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ကြောင်တွေခွေးတွေတောင်ဗြဟ္မာဖြစ်ဖို့ပါလေဆိုမှတော့ဘာမှပြောကြအောင်မလို့။မရဘူးလားဘာလဲဆိုတော့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်မရဘူးလားဘာပါလဲ။အဲ့ဒီမရဘူးတဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ကိုအခုစူးစမ်းအားထုတ်ရင်ဒီဘဝမှာမရနိုင်ဘူးလား။เอ้ยย่านน่ะเอ้าก็อธิกถามมาบ่เปียตรอก้องโตอะคูหลู้นี่ดาดิก็เปียอตินชีอโจปี้มาบาอธิกบาแล้วสอเตียเวอ้าท้ออ่ะรอมาอ้าท้อနိုင်เนี่ยหลูโบပြောดาบาอ้าမထုတ်နိုင်เนี่ยหลูอ่ะแลရှင်းရှင်းပြောလို့ရှင်တော့ยาတော့တော့อ้าท้อบ่เนี่ยတော့ပြောကျင်တာบาแล้วสอเอ็งนี่5บาเอลออ้าท้อတဲ့ခါมาเอ็งนี่5บาတဲ့ညီညွတ်มาเตียတွေဟာတည်တည်တည်တည်ดาတိမဲ့ရင်းကြဲမဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ရမဲ့ဒါမနေ့ကပြောခဲ့တာအဲ့တော့သတိဖြစ်ကြောင်းကနှလုံးသွင်းရမယ်။သတိအားကောင်းမှုဆိုရင်ဘယ်လိုမှတ်။ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ရမယ်။ဘယ်လိုမှတ်ရမယ်။ပေါ်ရပေါ်ရဆိုတာဘယ်လိုပြောတာ။ထင်ရှားရ။ဟုတ်ပြီ။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီပေါ်ရပေါ်ရဘယ်အချိန်မှတ်ရမှာ။ဟုတ်ဘူး။တမာတိရှိတဲ့အချိန်ပေါ်ရပေါ်ရဘယ်အချိန်မှတ်မလဲ။ဘာမှတမာတိမရှိဘဲနဲ့ထိုင်လိုက်တာနဲ့ဖောင်းနဲ့ပိနေထိုင်နေထိတယ်ကြားတယ်သိတယ်ဖောင်းနဲ့ပိနေထိုင်နေထိတယ်ကြားတယ်သိတယ်လုံးလိုက်အာစိတ်တွေပိုပြန့်လွင့်သွားပြီ။အဲ့တော့ပေါ်ရပေါ်ရတော့မှတ်မှာမှန်တယ်ဘယ်ချိန်မှတ်မှာလဲဆိုတော့တမာရီရှိတယ်ဒါပေမဲ့တမာရီရှိအောင်ကဘာဘလို့ဖြစ်ရမလဲတမာရီရှိဖို့အမှတ်ဆက်ရမယ်တမာရီရှိဖို့ကအဲတခြားအကြီးအကျယ်မသိတော့အဲ့ဒါလေးတွေမှတ်တာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းပဲဗျဟုတ်ပြီလားပရမဘာလို့ရမလဲပေါ်ရဘယ်ချိန်မှာမှတ်ရမလဲတမာရီရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအမတ်ဆက်ဖို့ရင်သရဝရိယပါလေအာကောင်းရတယ်ကိုမတ်တဲ့ရှုမှတ်မှုရှုမှတ်နည်းကိုယုံကြည်ရတယ်ယုံကြည်ုံနဲ့လည်းမရဘူးစူးစမ်းရတယ်အားထုတ်ရတယ်သရတွေကြရင်တရားပါလေနာပေးရတယ်ဝရိယတွေကြလို့ရှင်တဲ့သိခြင်းတရားကိုစင်ញင်ပေးရတယ်တကယ်တကယ်သိခြင်းတရားကိုစင်ញင်လာလို့တကယ်သိတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်အမတ်တို့ပဲမနေနိုင်ဘူးအခုပဲသိတော့မယ်လို့ဖြစ်တဲ့လူကသူတော်ကောင်းတို့မမှန်တာတွေတတ်နိုင်ပါဦးမလားသာသမီဥစ္စာပစ္စည်းတွေဆွဲလန်းနိုင်ပါဦးမလားမစွဲလန်းနိုင်တော့ဘူးအခုပဲသိတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်အာခုနပြောလို့တရားဥသာကြိုးသားပြီးအားထုတ်မှာပဲအဝရိယကိုတက်စေတယ်တရားဝရိယတက်တော့အမှတ်ဆက်တယ်အမှတ်ဆက်တော့တမာရီရတယ်တမာရီရတော့ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်တယ်ပေါ်ရမှတ်တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်နေဖြစ်တာပေါ့အေးတရားမလို့အဲ့လိုပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ခုနပြောနေတာပါလဲဆိုတော့အိမ်မှာရှိတဲ့သာသမီတွေကိုသတိရလို့ရှင်ဘာလို့ပြန်မှာလဲဆေကသတိရဆေကမှတ်ရှိသေးလားခုပေါ်လာတယ်မှတ်လိုက်ရင်ရှိသေးလားဆေကပေါ်လာဆေကမှတ်လိုက်ဗျာသူတော်ကောင်းတို့ဆွဲတယ်ဆိုတာရှိလို့ဆွဲတာဆွဲတယ်ဆိုတာမရှိတဲ့ဟာကိုဆွဲလို့ရသလားဒါဖြင့်အခုတတိယတယ်ရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့မှတ်ဦးဇင်းတို့ကတော့ဒီနှလုံးအင်ကိုစူးစိုက်ပြီးပါလေတင်းတင်းရင်မှတ်လိုက်လို့ရှင်သိတာပဲအခုလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ခလုတ်တိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ခြေမကိုစိတ်ကမရောက်ဘူးဘယ်ကထင်ရှားလဲဆိုတော့ဒီနှလုံးအင်ကထင်ရှားတယ်အလေးအကျင့်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားဒီအလေးချင်းအဲ့ဒါရုပ်ကိုလည်းမှတ်နိုင်လားမဝေနောင်လည်းမှတ်နိုင်လားပြီဆိုရင်အဲ့ခြေတော့နဲ့ခင်းနဲ့တိုက်လိုက်တာခြေတော့မှမနာဘူးဒီမှာလာနာတာဒီမှာလာနာတော့ဒီကိုစူးစိုက်ပြီးမှတ်လိုက်လို့ချင်းခြေတော့ကနာတာညော့သွားတာပဲအဲ့ဒီကြောင့်မလို့အဲ့လိုစူးစိုက်မဲ့စူးစိုက်မှတ်လိုက်လို့ချင်းသာသမီဆိုတဲ့အာယုံနေရှိသေးလားမရှိရင်ဆွဲလို့ရလားဆွဲနေတဲ့စိတ်ကိုပါအောင်လုပ်တာလဲအဆွဲဖြုတ်တာပဲဆွဲလို့မရဘူးလို့သိရင်လည်းအဆွဲပြုတ်တာပဲဦးသိန်းပြောတာသဘောပါပြီလားအကြောင်းမလို့တတိယတိုင်းဒီတိုင်းနေရာမှာလာရှုမှတ်အေးရှုမှတ်အစိတ်အလုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ကိုရှုမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားအဓိကဘာလဲဆိုရုပ်ဖြစ်တိုင်းမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဝေဒနာကိုမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရုပ်ဝေဒနာကိုမှတ်နိုင်ဆိုတော့စိတ်ကိုပါလဲမှတ်နိုင်လာမယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုမှတ်နိုင်ရင်သဘောတရားကိုမှတ်နိုင်လာမယ်အဲ့ဒီသဘောတရားကိုမှတ်နိုင်ရင်တရားရဖို့ဘာဖြစ်တာလဲနီးပြီတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မဆိုတော့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ဟောထားတာမဟုတ်ဘူးတပည့်ညတာညာကြီးနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်အတိုင်းသွားမှာသူတော်တို့အစဉ်ကြော်လို့မရဘူးလောကမှာတော့လောကီအလုပ်တွေကတော့ပတ်စံပေးအဆင့်ကျော်လို့ရကြရမယ်လောကုတ္တရာမှာပတ်စံပေးပြီးအဆင့်ကျော်လို့မရဘူးတဲ့ရုပ်ကိုအရင်စမှတ်မယ်တရားမလို့အခုဒီအစအာထုတ်သမားကဇင်းညံမြန်မာလျှောက်ပေးရတယ်တကယ်တမ်းကဇင်းညံလျှောက်တာအမတန်ထင်ရှားတယ်တရားတက်တာမြန်တယ်ဇင်းညံသမားကြီးကကြကြခန်းတယ်ဇင်းညံသမားကြီးနဲ့ဝေနာကိုမှတ်တဲ့အခါမှာအထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်ဇင်းညံအကျိုးတွေကတော့အများကြီးပဲစာပေမှာပြောတော့၅မျိုးပေါ့အဲအကြောင်းမလို့ဇင်းညံလျှောက်အခုဒီမှာလဲနာယီဝက်နဲ့ပြင်ရတဲ့ယောဂီအဲ့လားမိနစ်40မှာပြင်ရတဲ့ယောဂီမိနစ်40မှာပြင်ရတဲ့ယောဂီကမထိုင်ခင်မှာမိနစ်20လောက်ဇင်းညံလျှောက်ရိုးသေးသေးလျှောက်အညောင်းပြေအညာပြေမလျှောက်နဲ့အဲ့လိုရိုးသေးလျှောက်ပြီးအဲ့ဒီတမာတိနဲ့ကျန်တဲ့မိနစ်40ကိုမှတ်လိုက်ရင်ပြင်စရာမလိုတော့ ပင်ဆရာမလို့တော့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုအားကောင်းလာလိမ့်မယ်။အဲနောက်တစ်ခါကျတော့10မိနစ်ပဲလျှောက်ပြီးတော့မိနစ်50အထိုင်နောက်ကျတော့ဗါလဲ5မိနစ်ပဲလျှောက်ကျန်တဲ့55မိနစ်အထိုင်နောက်ကျတော့တနာရီလုံးထိုင်နိုင်လာတဲ့အခါမှာစိတ်တည်ငြိမ်လာလိမ့်မယ်။ထိုင်နိုင်လာရင်ဘာဖြစ်လဲ။မြတ်စွာဘုရားကစိတ်တည်ငြိမ်မှအမှန်တိုင်းသိတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေမှတ်တာ။ဘာဖြစ်မှဘာအမှန်တိုင်းသိမှာ။အေးသူတော်ကတော့အခုကနားနေပြီဆိုရင်အေးငါပြင်ရအောင်မနေတူတယ်။တနာရီထိုင်မှထိုင်နိုင်မှာ။အေးကြည်စမ်းမအောင်ခါတိုင်းနာရီဝက်နဲ့နားတာ။အခုမိနစ်20နဲ့နားနေပြီ။အာစိတ်ကမတည်ငြိမ်သေးဘူး။စိတ်မတည်ငြိမ်အမှန်တိုင်းမသိဘူးတရားမလို့နံပါတ်1ကဝေနာအောင်မှတ်တဲ့ခါမှာမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်ရတယ်ဝေနာအောင်မှတ်တဲ့ခါမှာမှတ်ဖြစ်ရင်မှတ်နိုင်လာလိမ့်မယ်မှတ်ဖြစ်ရင်ဝေနာရင်မဟုတ်ပါဘူးဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ပေါ်တာပေါ်ရဘယ်အရှုခံပဲဖြစ်ဖြစ်နံပါတ်1မှတ်ဖြစ်ရမယ်နံပါတ်2မှတ်နိုင်လာလိမ့်မယ်မှတ်နိုင်လာမှဘာဖြစ်တာလဲသိလာလိမ့်မယ်မှတ်ဖြစ်မယ်မှတ်နိုင်မယ်သိမယ်သိတာနောက်ဆုံးမှအဲသူတော်ကတော့ရှေ့ကိုသိကျင်တဲ့စိတ်ကြီးနဲ့ပို့မထားနဲ့အဓိကသိကျင်တဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်ရမှာလဲမှတ်ဖြစ်ရမယ်မှတ်ဖြစ်ရင်မှတ်နိုင်လာမယ်မှတ်နိုင်လာရင်တည်လာမယ်အဲအဲ့လိုလေလုပ်ငန်းစဉ်ကလည်းမှန်ရမယ်ဒီမှာလည်းခုနပြောလို့အိန္ဒိယ၅ပါးကလည်းမနေ့ကတရားနဲ့ပညာနဲ့ပါလေတွဲတယ်တရားလွန်တယ်ဆိုတာရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမှတ်တာပဲပြောနိုင်တယ်တည်တာကိုမပြောနိုင်ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာလွန်နေပြီလဲအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာတို့ပြရပညာတို့ပြရမှာဆိုတာဘယ်လိုရှုမှတ်ပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တဲ့သဘောကိုစူးစိုက်မရမယ်။ဟောပညာလွန်ရင်ဘာတို့ပြရ။ပညာလွန်တယ်ဆိုတာရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဘလို့ဖြစ်နေတာကိုပြောတော့။အဲမှတ်တာကနည်းနည်းဆင်ញင်းနေတာပါလေ။များနေတာဒါရုပ်ပဲနာမဲအဲ့ဒါခန္ဓာဘွဲ့ရူပခန္ဓာပဲတတိပ္ပဏပြောရင်ကာနုပ္ပဏတတိပ္ပဏပဲဒါအရှုခံပဲသစ္စာနဲ့ပြောတော့ဒုက္ခသစ္စာပဲအတိတ်ကငါအဲ့လိုမသိလို့ဝိဇ္ဇာပစ္စာသင်္ခါရဖြစ်တာပဲစသည်ဖြင့်ကောင်းတော့ကောင်းပါလေ။ဟိုရက်တော့ဖျက်ရိုက်တာမှမဟုတ်တာ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုရှုမှတ်မဲ့နေရာမှာဆင်ញင်းနေတဲ့အခါကျသူတော်ကလို့ဆင်ញင်တာကြီးကငါဖြစ်မနေဘူးလားအဲဖြစ်နေတော့ကဲတက်တာဒီတိကပြုတ်ပါဦးမလားမပြုတ်တော့ဘူးပေါ့အဲတရားမလို့အဓိကဘာလဲဆိုတော့ဆင်ញင်တာများနေရင်ပညာပါလေလွန်းနေပြီလွန်းနေလို့ချင်းဘာတိုးပြရတရားတိုးပြအောင်ဆိုတော့ဘလို့ရှုမှတ်ဘလို့လောက်အောင်ငါဆင်ញင်နေလို့မဖြစ်ဘူးမှတ်ပြအောင်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးဘာလို့ပြရမှာလဲမှတ်ပြရမယ်ဒါဆိုရင်တရားနဲ့ပညာညီမသွားဘူးလားအဲညီသွားရင်အဲ့ဒါသူတော်တို့လူချင်းတဲ့တရားရနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတမာတိနဲ့ဗာနဲ့တွဲတယ်ဟုတ်တယ်တမာတိလွန်ကဲဝရိယနဲ့ပြင်းတွဲနေတဲ့သည်အဲ့ဒါတရားမထိုင်ခြင်းတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့သူကထိုင်ပြီးရင်ထိုင်ခြင်းထိုင်ပြီးရင်ထိုင်ခြင်းထိုင်ပြီးရင်ထိုင်ခြင်းဘာလဲဆိုတော့ပေါ်ရပေါ်ရကိုမရှုခြင်းတော့ဘာကိုမရှုခြင်းတော့တခုတည်းကိုရှုတာနဲ့ပေါ်ရပေါ်ရရှုတာနဲ့ဘယ်ဟာပင်မန်းလဲအေးအဲ့တော့ပင်မန်းတာကိုမကြည့်နဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီလားမှတ်ကောင်းတာမကောင်းတာကိုမကြည့်နဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကပါလေအရေးကြီးတယ်တမာတိနဲ့တခုတည်းကိုမှတ်တာမှတ်လို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကလေးငြိမ်နေအေးတယ်အတွေးတွေမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်ကလည်းနာရကျင်တာမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်လေးကလည်းလိုက်တင်လေးပဲတခါတည်းမှတ်ပြီးတော့နေနေတယ်ဒီလောက်ပဲပြတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါ3နာရီ4နာရီထိုင်နေတာပဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောနိုင်လဲဆိုရင်ဒီကစိတ်ကလေးကိုငြိမ်အေးနေပဲဗျာဒီလိုငြိမ်အေးတဲ့စိတ်မျိုးကိုအရင်တုန်းကတခါမှမဖြစ်ဘူးဗျာအနာရကျင်နာတွေလည်းမရှိဘူးဗျအတွေးရလည်းမရှိဘူးဗျဒီလိုစိတ်ကလေးတခါတည်းကိုတီးနေပြီဘဝတစ်တစ်ခုကိုရောက်သွားသလိုပဲအာတော်တော်များများအဲ့လိုရှောက်ကြတာများတယ်အေးအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့တည်းမှာအနိစ္စပါလားတို့တရားဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာကြိုက်တဲ့အရှုခံကိုရှုမမြဲတာကိုသိရမယ်ဆင်းရဲတာကိုသိရမယ်ကိုယ့်လိုတိုင်းမဖြစ်တာကိုအဲ့ဒီသုံးခုကတစ်ခုတည်းရင်ကျန်တဲ့နှစ်ခုပါတယ်မထင်ရှားတာပဲရှိတယ်သဘောပါရဲ့လားရသောအပြင်ကတော့အနေဆာနဲ့ဒုက္ခကိုသိတာများတယ်အနတ္တကတော့အရှင်းပြောလို့ရှိရင်ဉာဏ်ပညာတော်တော်ကိုထက်မှသိတာအေးအဲ့ဒါတော်တော်များများအဲ့လိုပဲထိုင်နေတာတွေပြောနိုင်တယ်ငြိမ်းအေးနေတာတွေပြောနိုင်တယ်ဟာလားအတွေးတွေလည်းမရှိဘူးနာရကျင်တာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့လိုလေစိတ်ကလေးငြိမ်းအေးပြီးတော့တခါတည်းတနာရီနှစ်နာရီထိုင်နေတဲ့ယောဂီဟာအမှန်တိုင်းဖြည့်စမ်းမှအဲ့လိုထိုင်နေတဲ့စိတ်ဆက်ပြီးတော့မရှိဘူးလားအဲ့ဒီကလေးမြဲကျင်တာပဲသဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒီအလိုနေနေရတာလေးကိုဘာဖြစ်တာလဲထက်ပြီးတော့တနာရီပဲနှစ်နာရီသုံးနာရီအထိနေကျင်တယ်ဆိုကြတဲ့ကမြဲကျင်တာလားမမြဲကျင်တာဒါဖြင့်တို့ဝိပဿနာဉာဏ်ကအရှုခံနေရဲ့ဘာကိုသိရမှာမမြဲတာကိုသိရမှာအခုကြတော့ဘလို့ဖြစ်နေတာလဲဟောအဲ့လိုဖြစ်နေရင်စဉ်းရဲတာလားချမ်းသာလားအဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေချမ်းသာနေတယ်လေအေးအဲ့တော့ကဲတကယ်တမ်းသိရမှာအနိစ္စကိုသိရမယ်ဒုက္ခကိုပါလဲသိရမယ်အခုဒီမှာဒီတိုင်းလေးနေပြီတနာရီလည်းနေနိုင်တယ်နှစ်နာရီလည်းနေနိုင်တော့ကိုယ့်လိုတိုင်းဖြစ်တယ်လို့ထင်နေဘူးလားအော်တရားမလို့ဦးဇင်းတော်ကပြောတာအဲ့လိုဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းနေရာမှာလားရှုမှတ်ရမှာဘာလို့ရှုမှတ်ရမှာအဲအဲ့မှာချမ်းသာနေတာလေအဲ့ဒီချိန်မှာချမ်းသာရင်ချမ်းသာတဲ့စိတ်ကိုဘာလို့ရမှာလဲရှုမှတ်မှာအဲ့ဒါဒီဝေဒနာနဲ့ပြောရင်ဘာဝေဒနာလဲ ူတော်ကတော့ဝေဒနာချုပ်တယ်ဝေဒနာကြော်တယ်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေတော်တော်များများပြောတယ်ဝေဒနာကိုကြော်အောင်လည်းမလုပ်ပါနဲ့ချုပ်အောင်လည်းမလုပ်ပါနဲ့အသိအောင်ပဲလုပ်ပါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဝေဒနာနာရကျင်နာပြောက်မှတရားရမယ်လို့ဖျားဟောတာတာရှိလားသူတို့ကောင်တို့ကနာနာကျင်တာပြောက်ကျင်တာလားတရားလိုကျင်တာလား
1: တရ
0: ားလိုကျင်တာ။အဲဘုန်းကြီးမေးလို့ပြေတာ။ပြီးရင်အရှင်ဘုရားရေထိုင်တော့မပြောက်ဘူးဖေဟာဆိုတာအစတာပဲ။ဟုတ်ပါတယ်။အေးပြောက်ကျင်တဲ့စိတ်ကတော့မမားပါဘူး။ပြောက်အောင်မှတ်တာမှားတယ်။သဘောပါရဲ့လား။ပြောက်အောင်မှတ်မှာလားသိအောင်မှတ်မှာ
1: ။
0: ဘာလို့သိရမှာ။ဝေဒနာအနေစာဝေဒနာဒုက္ခအနတ္တထုံလိုက်ကျင်းလိုက်ကဲလိုက်ခဲလိုက်ဆူးလိုက်ပြောင်းပြောင်းသွားတာတမာတိမရှိခင်မှာအဲ့ဒီအစသေးရအဲ့ဒါဝေနာအနေဆာနောက်ကြတော့မှမှတ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ်တာပြောက်တာလေးတွေတိလာရဲ့နောက်ကြတော့မှလှုပ်တဲ့သဘောနားတဲ့သဘောလေးတွေပေါ်တာပြောက်တာတိလာတယ်ကျင်းတဲ့သဘောလေးတွေပေါ်တာပြောက်တာတိလာတယ်ပေါ်တာပြောက်တာတွေကဇက်တိုက်ဖြစ်တာတော့ထုံတာလည်းမရှိတော့ကျင်းတာလည်းမရှိတော့နားတာလည်းမရှိတော့အောက်တာလည်းမရှိတော့မမြင်တာပဲတိတော့တာအဲ့ဒီကြမှာပညာကိုရောက်ပါအဲ့ဒါမမြင်တာပဲတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီထုံတာကျင်းတာကြိုက်တာခဲတာတွေကမထင်ရှားတော့သူတော်ကောင်းတို့အခုချိန်မှာကဒါကယုတ်သဘောပဲဒါကနံသဘောပဲဆိုတာထင်ရှားလို့ပြောနိုင်တာမထင်ရှားရင်ပြောနိုင်ပါမလားမထင်ရှားဘူးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလှုပ်တဲ့သဘောလေးဟာလက်တစ်ဖြစ်မှာအခုမှတ်နေတဲ့အတွင်းမှာတင်မယ်ဟိုတရင်ကျွတ်မှာပြောက်အိုးကိုစနစ်တန်ကိုမိရှို့လိုက်ရင်အလင်းအောင်လေးတော့ဖရက်နဲ့အမှန်တန်မြန်ဆန်တဲ့နှုံးနဲ့ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်မှဖြစ်ဘူးလားအဲ့လိုပဲဒီမှာလှုပ်တဲ့သဘောလေးကဖရက်နဲ့တစ်ခါပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ပြောက်လိုက်နဲ့တမင်ကြီးသာမဟုတ်တော့မှဒီကြည့်နေတဲ့အတချိန်အတွင်းမှာလည်းအချက်၄50လောက်မြန်ပေါ်တာပြောက်တာဖြစ်နေရင်လှုပ်တာထင်ရှားပါမလားလှုပ်တာမထင်ရှားရင်ရုပ်သဘောလို့ပြောလို့ရပါမလားအေးရောမလို့ဆွန်းလုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးကဥကဝိတို့ကပရမတ်ကိုပြောပါဆိုဘာမှပြောတာမရှိလက်ပိုက်နေုံပဲဆိုတဲ့စကားတိတ်သဘောကြတာပဲအဲ့ဒါပရမတ်ကိုပြောပါဆိုရင်ဘာမှပြောစရာပါလဲမရှိဘူးအဲ့ဒီပရမတ်ကိုတစုံတစ်ယောက်သိအောင်ပြောပြီဆိုတဲ့အပညာဖြစ်တော့တာပဲဥပမာပေါင်ပေါ်မှာရင်လေးလောင်းချလိုက်စမ်းဘယ်လိုဖြစ်လဲဟုတ်လားအဲ့ဒါဘသူကပြောတာပူရဲလို့ကဘသူကပြောတာလို့အေးဟုတ်ပါပြီအဲပူရဲလို့ဘလို့လုတ်တည်တာဟုတ်ဘူးမိဘအတင်ထားတာမိဘအဲအကောင်လေးပူသွားပြီဆိုတာအမှတ်ထားတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားငငယ်တုန်းကရင်းလေးလေးမျက်စင်လိုက်ဟဲ့ခလေးပူရဲဆိုရင်ဘလို့ဖြစ်လဲပူရဲဆိုတော့အမှတ်ထားတာအဲနောက်အဲ့လိုလေးဖြစ်တိုင်းပူရဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲပူရဲလို့ပဲအမှတ်တော့တာပေါ့အဲ့တော့ပေါင်ပေါ်မှာရင်းလေးဆက်လိုက်ကြတော့ဘလို့ဖြစ်သွားဒါဖြစ်ရင်ငငယ်ကလေးကမိဘကအဲ့ဒီပေါင်ပေါ်မှာရင်းနှီးကြသွားဟဲ့ခလေးအေးသွားပြီလို့ပြောရင်ဘယ်လိုမှတ်ထားမလဲအဲအဲ့တော့ပြောချင်တာဘာလဲဆိုပူတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းမရှိအမှန်တရားပဲအေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းမရှိအမှန်တရားပူတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကရည်ညွန်းတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်သွားတဲ့သဘောကပရမတ်ပဲကြည့်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့ဒါကိုတစုံတစ်ယောက်နားလည်အောင်ပြောပါဆိုရင်ပူတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမပါဘဲနဲ့ပြောလို့ရပါမလားအေးဒါဖြစ်စကားလုံးကိုသိရမှာလားသဘောကိုသိရမှာအေးဒါရောမလို့ရိုးရိုးလေးပဲပစ္စည်းကဗုဒ္ဓတွေကတိုက်တွန်းတဲ့သဘောလေးကိုသိတယ်သင်္ခါရခန္ဓာလို့ तू နှလုံးမသွင်းတတ်တဲ့စကားလုံးမတတ်တဲ့ तू မြောက်ကိုတရားဟောလို့ပါလေမရဘူးဟဲ့လားခံစားတဲ့သဘောလေးကို तू သိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာဝေဒနာခန္ဓာလို့ तू နှလုံးပါလေမသွင်းတတ်တော့ तू မြောက်ကိုတရားဟောလို့မရဘူးအေးတရားမလို့ရှင်းရှင်းလေးပဲစကားလုံးဒီစကားလုံးပဲဟုတ်တယ်ဗျလားရုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးနာမ်လည်းမဟုတ်ဘူးအရေးကြီးတာအင်္ဂလိပ်လူမျိုးအင်္ဂလိပ်လိုမှတ်မှာပဲဂျပန်လူမျိုးကလည်းဂျပန်လိုပါလေမှတ်မှာပဲအဲ့စကားလုံးကိုမှတ်မှာလားသဘောကိုစူးစမ်းရဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကတမာရီယာမကောင်းခင်မှာသဘောကိုအချိန်တိုင်းစူးစိုက်နိုင်ရဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဆိုလေးနဲ့ထိမ့်ပေးတာတန်ရိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လက်နဲ့ကင်ပြီးမှညာလက်နဲ့ဗာပြစ်တာလဲမကင်မဲနဲ့ရိုက်လို့ရလားအဲ့တော့နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်ရိုက်လို့ရှိရင်ကင်စာလို့သေးလားအေးအဲ့ဒါတရားတွေပဲအဲ့ဒါတို့ငငယ်တုန်းကလမ်းမလျှောက်တဲ့ခင်မှာလျှောက်တဲ့ခါစားမှာမိဘကဘေးကထိမ့်မပေးရဘူးလားအခုလာထိမ့်စာလို့သေးလားအမလို့ဘူးအဲအဲ့ဒီသဘောပဲအခုဒီမှာလဲပါလဲဆိုတော့စမတ်ကစားတမာတိမရှိကမှာစိတ်အဆိုလေးနဲ့ဘာလို့ရမှာလဲမင်းမနေ့ကတရားစောတဲ့ယောဂီကတပြိတော့ကြားတာဗျာတဲ့စိတ်အဆိုနဲ့မှတ်တော့မင်းတို့ပြည့်ညက်ကြီးကိုမှတ်နေတာပဲလို့ပြောလို့တဲ့အခုဒီရောက်မှစိတ်အဆိုလေးနဲ့မှတ်မယ်ဆိုလို့ဝမ်းသာသွားတယ်တဲ့စိတ်အဆိုကထောက်တယ်မထောက်ပါဘူးတော်ကောင်းတော့တမာတိမရှိခင်မှာစိတ်အဆိုလေးနဲ့မှတ်ပြီတမာတိရှိလာလို့ဥပမာဒါတော်မှဟုတ်လားဒီမှာဝင်ဟုတ်လားဒီမှာဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေလို့ဆိုနေတဲ့အချိန်မှာလည်းဖောင်းတာတွေကဟလာ50ကျက်55ကျက်လောက်အများကြီးဖြစ်သွားရင်တော့ဟုတ်ပါတယ်အဆိုးကထောက်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်အဆိုးမထောက်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်စိတ်အဆိုးလေးနဲ့မလုပ်ပြရမှာလဲမှတ်ပြီးအခုဒီမှာဖောင်းတယ်ပိန်တယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်စိတ်အဆိုးလေးကဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကအိမ်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုရင်ကြိုက်သေးလားမကြိုက်တော့စိတ်ကူးတယ်လို့ချက်ချင်းမသိဘူးလားအဲ့ဒါဘာပါလို့သိတာလဲစိတ်အဆိုးပါလို့သိတာဘာပါလို့သိတာလဲအဲ့တော့စိတ်အဆိုးမပါဘဲနဲ့အသားလေးဒီတိုင်းလေးကြည်နေလို့ရှင်သိပါမလား မသိဘူးသူတော်ကောင်းတို့အိမ်ရောက်ပြီးတော့အမမိသားစုနဲ့စကားပြောတာကိုတရားထိုင်နေတဲ့ထင်းနေရဟာသဘောပါရဲ့လားအဲဒီကြောင့်မလို့စိတ်အဆိုးဒီမထောက်ပါဘူးဟုတ်လားတတိယစာလေးမှတ်ပါတမာရီမရှိမှာအစိတ်အစိုးလေးနဲ့မှတ်ဟလာခုနကပြောလို့ပဲတမာရီရှိပြီးတော့အောက်ကဖြစ်တာပြက်တာတွေကမြန်းနေတော့အစိုးထဲလို့မြန်းမထက်နဲ့ခဏလေးကြည့်နေလိုက်အဲ့ဒါကလည်းကြည့်တာကမစစ်ဆက်လို့ရှိရင်တမာရီကပြန်ကျဲသွားတာပြန်ကျဲသွားရင်အရှုခံတွေကပြန်ကျဲသွားရင်တခါစိတ်အစိုးလေးနဲ့ပြန်ပြီးဘာဖြစ်တာလဲမှတ်ပြီးမှတ်ပြီးလိုက်လို့အရှိန်ဝကောင်းရင်မှတ်လဲမှတ်ပါကြည့်လဲကြည့်ပါဘာလဲလဲမှတ်ရုံပဲမှတ်ပြီးမကြည့်ရင်ဘာဖြစ်တတ်မေကွန်တက်မေကွန်နေတက်ကုန်ပညာလွန်းနေပြဲသွားလွန်းတာလည်းမသိဘူးမှတ်ရုံမှတ်ပြီးမကြည့်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့မှတ်နိုင်ပြီးတော့တရားသဘောတွေပါလဲမထင်ရှားဘူးသူကထိုင်နေဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးစီစိတ်ကရောက်တယ်ထိုင်နေဆိုရင်စကလုံးစီကိုစိတ်ကဘာဖြစ်တာလဲရောက်တယ်ထိုင်နေဆိုရင်ဒူးပေါင်းတွေပေါင်နေစီကိုစိတ်ကရောက်နေတယ်ထိုင်ချရင်ဘာထင်ရှားလဲလှုပ်တာထင်ရှားတယ်လေးတာထင်ရှားတယ်နည်းနည်းလေးဆက်တိုင်းတော့တောင်းနေတင်းတဲ့သဘောလေးမထင်ရှားဘူးလားလှုပ်တာလေးတာတောင်းတာတင်းတာဘာတရားတိတာကဘာတရားဒါဖြင့်ရုပ်တည်နေနေဖြစ်တိုင်းရှိရင်ဝိဝတနာမဖြစ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးစကလုံးပေါ်တင်လိုက်ပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်တင်လိုက်ဟလာဒူကောင်းပေါ်တင်လိုက်အဲ့လိုဖြစ်နေလို့ရှိရင်မှတ်နိုင်တာတော့ပြောတယ်တပြီတော့ထိုင်တဲ့ကံမှာထိုင်တယ်ထားတဲ့ကံမှာထားတယ်ဘယ်လက်ညာလက်နဲ့အကုန်ပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟုတ်ပြီထိုင်တဲ့အခါမှာဘာတိလဲလို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဟောအဲ့တော့ထိုင်တဲ့အခါမှာဗာတိလဲဆိုရင်ပထမတော့လှုပ်တာလေးတိတယ်ပြအဲ့လိုကနေပြီးတော့လှုပ်တဲ့သဘောမှာလေးတဲ့သဘောလေးပါလာတယ်ပြနည်းနည်းလေးထိုင်ချကန်နီးလေးရောက်တော့တောင်းတဲ့တင်းတဲ့သဘောလေးပေါ်လာတယ်ပြဟောအဲ့လိုရှောက်အောင်မလားနောက်မှတမာရီယာကောင်းလာတော့ဒီကထိုင်ချလိုက်နေလှုပ်တာလေးပေါ်လာပြောတာတိလာတယ်ပြလေးတာလေးပေါ်လာပြောတာတိလာတယ်တောင်းတဲ့တင်းတဲ့သဘောလေးပေါ်လာပြောတာတိလာတယ်တပြီတော့ထိုင်ချလိုက်တဲ့ခါမှာပေါ်လာပြောတာဒီပြဇက်တိုက်ဖြစ်လာတယ်ပြလှုပ်တာလေးတာတောင်းတာတင်းတာမထင်ရှားတော့ဘူးပြစိတ်ထဲမှာမမြဲတာပဲတစ်ခုပဲတိနေတယ်ပြအဲ့မမြဲတာတစ်ခုနောက်ကနေပြန်မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်ရမှာမို့လားအေးအဲ့ဒါဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့မှတ်နိုင်တာပဲပြောနိုင်တယ်တိတာကိုဘာဖြစ်တာလဲတရားလွန်တာနဲ့အတူတူပဲဥဒိမ္ပသဘောပါပြီလားအဲဒါကြောင့်မလို့မှတ်ယုံမဲ့မှတ်ပြီးမကြည့်လို့ရှိရင်တရားသဘောတွေဘာဖြစ်တာလဲမထင်ရှားဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့မှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါကြည်ယုံမဲ့ကြည်ပြီးမှတ်မှတ်ရင်လဲစိတ်ကူးရင်လဲကြည်ယုံမဲ့ကြည်ပြီးမှတ်မှတ်ရင်အဲကြည်ယုံမဲ့ကြည်တယ်ဆိုတာဆင်ញင်နေတာကိုပြောတာလေဟောဒါရုပ်ပဲဒါနာမ်ပဲတစ်ချက်ပဲမှတ်လိုက်တာဟုတ်ပါတယ်မှတ်လိုက်တဲ့အတွက်လှုပ်တာလေးသိသွားရင်သူတော်ကောင်းတို့အကုန်ဘုဒ္ဓရရှင်ရှိသလောက်ပြောလို့ရတယ်ခုဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်လှုပ်တဲ့သဘောလေးမသိဘူးလားလှုပ်တာဘာတရားသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပြောရင်ဘာသတိပဋ္ဌာန်လဲခန္ဓာဖွဲ့ရင်ဘာခန္ဓာလဲသစ္စာနဲ့ပြောတော့ဘာသစ္စာလဲအေးအဲ့အရှုခံမို့လားကဲအဲ့တော့ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်ပါမသွားဘူးလားအေးပါသွားတာကသူများကိုပြန်ပြောတော့မှဆင်ញင်ပြီးပြောရတာတကယ်ရှုမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာလှုပ်တာသိရင်ရပြီဥဒိမ္ပသဘောပါရဲ့လားတကယ်ရှုမှတ်နေချိန်မှာအဲ့လှုပ်တာကိုယုတ်တရားပဲရူပခန္ဓာပဲဒါဒုက္ခသစ္စာပဲအရှုခံပဲလို့ဆင်ခြင်စရာလိုသေးလားမလိုဘူးသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါအခုသူတော်ကောင်းတို့တရားထုတ်တဲ့အခါမှာတရားဟောတဲ့အခါမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီလိုပဲဟောတာဒါအမှန်ပဲတကယ်တရားအထုတ်တော့အနိစ္စဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးပေါ်လာလားပြောင်းပြောင်းသွားတဲ့သဘောလေးတွေပေါ်လာအေးအဲ့တော့ဒါဟောစဉ်နဲ့ကျင့်စဉ်ယူတဲ့ရတယ်နုံမလို့ချင်းတချို့ကထိုင်ပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာအနိစ္စဒုက္ခတချို့သူလာတော့ရှောက်တယ်အရှင်ပြားတယ်အနေစလို့မှတ်လို့မရဘူးလားရပါတယ်စကယ်လုံးကစကယ်လုံးပဲအဓိကအနေစကိုဘာကိုရည်ညွှန်းတာတော့ပြောင်းတာကိုရည်ညွှန်းတာအနေစကဘာကိုရည်ညွှန်းတာလဲဒါဖြင့်အနေစလို့တော့ဆိုတယ်ပြောင်းတာကိုမသိရင်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာရပါဘူးလားပြောင်းတာကိုတော့သိတယ်အနေစလို့မဆိုဘူးမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာမရနိုင်ဘူးလားဟောပြောင်းတာလည်းသိတယ်အနေစလို့လည်းသိတယ်ဆိုရင်ပုံမကောင်းဘူးလားเออအဲ့ဒါတခါလေးယူတတ်အောင်ယူနုံမလို့ချင်းသူတော်ကောင်းတို့ကအနေစစကလုံးလေးပဲစိုးနေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှလည်းမသိဘူးအေးဟုတ်ပြီအနေစလို့ဒကမကြီးမှတ်တော့ဘာသိလဲဆိုတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါစကလုံးပေါ်တင်းနေတာပဲအေးတရားမလို့မှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါအဲ့လိုလို့အဲ့တော့ဒီမှာအခုဘာကိုပြောနေသော်တမာတိနဲ့ဝရိယလည်းညီရတယ်တမာတိကပညာမဟုတ်ဘူးတမာတိကပညာဖြစ်ကြောင်းတမာတိကဘာပါလိမ့်ရေတန်းပါငါးရှိတယ်ငါးဟာပညာဆိုပါတော့ရေဟာတမာတိရပါတယ်လေဥပမာရေနောက်နေတယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုမြင်ရလားငါ့ကမရှိလို့မမြင်ရတာလားရှိရတဲ့အတိုင်းမမြင်ရရှိရတဲ့အတိုင်းဘာလို့မမြင်ရတာအေးတော့အခုသူတော်ကောင်းတို့လည်းတမာတိမရှိရင်ဘလောက်ပဲသိကျင်သိကျင်မသိဘူးဦးသိန်းပြောသဘောပါပြီလားအေးရောမလို့အနိစ္စတရားတွေပဲဒုက္ခတရားတွေပဲအနတ္တတရားတွေပဲဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့တရားတွေပဲလို့သိကျင်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ရမှာလဲဟုတ်တယ်တမာတိရှိကျင်ဘလို့မှတ်ရမလဲအမှတ်ဆက်ရမလဲအမှတ်ရမှာဆိုတော့မှတ်ချင်မှတ်တယ်မမှတ်ချင်မမှတ်ဘူးဆိုရပါရာဇူးအေးတော့မှတ်တယ်ပူရင်မမှတ်ဘူးဆိုရင်ရပါပူရာဘာတရားအေးရာဘာတရား ဒါဆိုရင်ဘာတစ္ဆာအဲအဲ့ဒါအခုတရားဟောတော့အတိုင်ပေါက်ကညင်းနေတာပဲဟာတကယ်တကယ်လက်တွေ့ကြတော့ပူးတာအေးတခါလဲဘလို့ဖြစ်နေမှန်းကိုမသိဘူးဟောအဲတခါလဲမိုးလေးလေးကြောင်အမလီအခုမှဟန်ကိုကြာသွားတာပဲဆိုတော့အဲအေးတာဘာတစ္ဆာလဲအဲ့တော့အဲ့ဒါယူဟန်တော်ကိုကြာသွားတာပဲဆိုတော့ဒုက္ခတစ္ဆာယူဘာဖြစ်လဲကြိုက်နေတာကြိုက်နေတာအဲ့မှာဒုက္ခတစ္ဆာယူမှာသွားကြိုက်လို့ရတာဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်အဲ့မှာအဲသဘောပါရဲ့လားရောက်မလို့ပူလဲမှတ်ပြစ်လိုက်အေးလဲဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့ပူရာရဲ့ပေါ်ရာပြောက်တာကိုမသိသေးဘူးအေးရာရဲ့ပေါ်ရာပြောက်တာကိုသိရင်ပူရာအေးရာရှိသေးလားမရှိရင်ပူရာနဲ့အေးရာတူမသွားဘူးလားအေးဒါကြောင့်တရားအထုတွေဆိုတာအေးတူတယ်လို့သိအောင်ကြည်တာပဲဟုတ်ပြီလားယောက်ျားနဲ့မိန်းမလည်းအတူတူပဲချီးယူတာနဲ့ကဲ့ရတာလည်းဆင်းရဲတာနဲ့ချမ်းသာတာလည်းတချင်းတန်နဲ့တနှက်တန်ကလည်းအတူတူပဲဘာလို့တူတာလဲပေါ်ရာပြောက်တာများလာတဲ့အခါကျတော့တချင်းတန်တနှက်တန်လို့ပါလဲမရှိတော့ချီးကျူးတယ်ကဲ့ရတယ်လို့အစင်းရပေါ်တာပြောက်တာတွေမြင်လာရင်ယောက်ျားမိမရှိသေးလားယောက်ျားကမိမလို့သိလို့ကိလေသာဖြစ်တာဗောဗျမိမကလည်းယောက်ျားလို့သိလို့ကိလေသာဘာလို့ယောက်ျားမိမလို့သိတာလဲဆိုတော့အစင်းရပေါ်တာပြောက်တာကိုမသိလို့ဦးဇင်းပြောတာသဘောပါပြီလားအဲအဲ့ဒါကိုဟာဒါယောက်ျားမှမဟုတ်တာပဲရုပ်တည်နံနေပဲအဲ့လောက်နေတယ်မပြီးနဲ့လူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါဆင်ကျင်တယ်လို့ခေါ်တယ်တေကန်နီးကြတော့ကဲနာရာကျင်တာတွေလာပြီဗျအိယဖြာခဲဖြစ်ပြီဗျဟောဒါနာရာရုပ်တရားပဲငါနဲ့မှမဆိုင်တာပဲလို့လို့ရသေးလားမရဘူးမရဘူးဆရာမရေလာပေါင်းစီရုပ်ပြပါအောင်အောနေရတာအဲ့ဒါသဘောပါရဲ့လားဒါပြင်အခုကလေးကဆင်ကျင်ရမှာလားရှုမှတ်ရမှာလားမေးအဲ့ဒါတခါတချို့ကဆင်ကျင်တယ်နည်းနည်းလေးနားလိုက်တာနဲ့မမှတ်ဘူးဝင်လေထွက်လေဆိုဝင်လေထွက်လေကိုချက်ချင်းပြောင်းလိုက်တော့ဝင်းနာရဲ့သဘောမသိတော့ထိုင်တိုင်းနားနေရောဟိုတလောကဆိုဦးစင်းရံမေတော့အဲ့မှာနာမည်ကြီးချိန်တော်တခုသွားပြီးအားထုတ်တာအားထုတ်တော့ပြန်လာတော့ဦးစင်းစီလာကြတော့ကတော့ဂရုံးနဲ့ဖြစ်လို့လေဟဲ့ဒီမကြီးဘယ်လိုဖြစ်လို့ဂရုံးဖြစ်နေလဲဆိုတော့တပြောတိလာရှင်ဝက်ထားတာအေးဗမာသားဝက်တာတော့ဟာသူပြောပါတယ်နေရာတခုအဲ့ဒီမှာအားထုတ်တာဗျအစင်ပြေခဲ့လားလို့ပြေးပါတယ်ဗျာတဲ့အေးအဲ့ဆိုရင်ရှုနိမ့်မနေလေးနည်းနည်းပြောပြပါအောင်လို့နောက်ဆုံးဝေဒနာကိုဘယ်လိုမှတ်လဲဦးစင်းအာမေးတာမေးတော့အဲဝေဒနာကမှတ်မှတ်ခိုင်းမှုဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါဦးစင်းစိတ်ဝင်စားသွားတာအေးမှတ်မှတ်ခိုင်းတော့ဒီမကြီးဘယ်လိုလုပ်ခိုင်းတာသူကနားလိုက်ရင်ထဈဉ္ဉံလျှောက်လို့ပြောတာတဲ့အေးဒီမကเออเดี๋ยวมั้ยตีนซิงแกช่องနိုင်တော့မှာပို့ဘူးလို့ဟုတ်တယ်မို့လားကဲအဲ့ရဖြာခဲ့ဖြစ်တော့ဈဉ္ဉံရှောင်းနိုင်သေးလားအေးနီးလန်းနေရအစမ်းနေပဲအဲ့ဒါဦးစင်းတို့လည်းမေးကြည့်မှတည်တာဗျာအဲ့ဒါနာကျင်လာလို့ရှင်မှတ်မှတ်ခိုင်းမှုတဲ့ဘာလို့ခိုင်းတာလဲဈဉ္ဉံထားရောက်ဆိုတော့အခုကျမရေကောင်းတော့ဟုတ်တာဗောအဲ့ရဖြာခဲ့ဖြစ်တော့ဈဉ္ဉံရှောင်းနိုင်ပါဘူးမလားမရှောင်းနိုင်တော့အဲ့ဒါကိုရှုမှတ်ထားတဲ့လေ့ကျင့်မရှိလို့ရှင်ဒေါသတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဒါဖြစ်ရင်ဒေါသနဲ့သေးငရဲပြေမသွေရောက်တဲ့တိရောက်ချင်မှရောက်မယ်လို့မနေနဲ့ဟုတ်ပြီလားဒေါသနဲ့သေးရင်ဘာဖြစ်တာလဲငရဲပြေငရဲပြေအာငရဲရောက်သွားရင်တော့သွားပြီအာဒီကဘာမှာဖះတဆုပဲပွင့်တော့မှာဘယ်နဲ့ဆုလဲအခုရှေ့မှာခင်းငါဝါလူတဲဆုအမြအခုခင်းငါမြက်ကမိုင်မောင်းကိုမိုင်မောင်းအများကြီးရှည်တာအဲ့ဒီခင်းငါမြက်ဘေးကတဲလုံးအရေးအတွက်အမြဖះတွေဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲအခုတို့ကျွတ်တန်းဝင်ပြီလားအေးအားကြောင့်တခါတလေဦးစင်းကမကြမကြပေါ်တယ်ဖះဟာတနေ့ကို၃ညင်ဆင်းခြင်းတယ်မနေ့ပိုင်းနဲ့ဆင်းခြင်းစင်ကျင်တယ်ညလည်းစင်ကျင်တယ်ဘသူကဘယ်အနေထားရောက်ပြီလဲအိမ်တွေတွေနုပြီလားရစ်ပြီလားဘယ်စကလုံးသုံးရင်ဘသူ့ကိုသွားပြီးတရားဟောရင်ဘလို့ကျွတ်တန်းဝင်မလဲကျွတ်တန်းဝင်တော့တဲ့ဟိုလားတတဝါရှိပြီလားတခါလေးကြည်ကြည်ပြီးတော့နေမအားညမအားချီချွတ်တဲ့သူကိုချွတ်ထိုက်သွားတာဟာစဉ်းစားကြည့်စမ်းအနှစ်တသိန်းနဲ့မှပွင့်နေပြလဲအနှစ်တသိန်းမချွတ်ဘူးလားအဲ့လိုဖျားပေါင်းကိုမရေမတွက်နိုင်အောင်ဘာဖြစ်တာလဲပွင့်တဲ့တန်းမှာဒုတ်ပါခဲ့လားဟဲ့လိမ်မာလို့လားမိုက်လို့လားအဲ့တော့လူမိုက်ဟောတဲ့တရားလူမိုက်နာပေါ့ဗျာအဘိမကြွတော့ယူလို့လားကောင်းလို့လားဒါပြင်ယူဟောတဲ့တရားအယူရည်နာဥစဉ်ပြောတာသဘောပါရဲ့လားဖျားစုစုပွင့်တာကိုမကြွတော့မျိုးကောင်းတာလားမျိုးမကောင်းတာဟာမျိုးမကောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားမျိုးမကောင်းနေနာအဲ့တော့ဒီနေ့ဘွယ်၃မျိုးပေးလိုက်မယ်ဘယ်နှမျိုးလဲအယူလူမိုက်မျိုးမကောင်းအဲနည်းနည်းလေးဆင်ကျင်တခါလေးပက်ဆံလေးပါလေးရှိလိုက်မန်တက်ချင်တယ်မန်တက်ရင်အဲ့ဒီ၃မျိုးဆင်ကျင်လိုက်သဘောပါရဲ့လားเออတော်တော်တော်ကြီးကရောက်ဖို့ကောင်းတာပဲဗျာဒီလောက်ဖျားဆူဆူပွင့်တာကိုကြည့်စမ်းအခုဒီမှာဖျားပွင့်တာ ਨੇ အတူတူပဲအခုသစ္စာလေးပါးတွေကိုနာကြောက်ခွင့်မရှိဘူးလားအာထုတ်ခွင့်လည်းမရှိဘူးလားအာထုတ်နေအနေသားလည်းမရှိဘူးလားအေးတွေ့မတွေ့လွဲတွေ့လွဲတိလွဲတဲ့မတွေ့လွဲဆိုတာသာသနာတော်နဲ့လည်းမတွေ့ဘူးမညံဖုန်ညံနဲ့လည်းပါလေလွဲတာဟုတ်လားတွေ့လွဲဆိုတာသာသနာတော်နဲ့တော့တွေ့တယ်မညံဖုန်ညံနဲ့ပါလေတိလွဲဆိုတာသာသနာတော်နဲ့လဲတွေ့တယ်မညံ့ဖုန်ညံ့တဲ့ရကန်နီးကြမှာဗာဖြစ်တာလေအေးမတွေ့လွဲဆိုတာကအပေလေးပုံသားတွေဟုတ်ပြီလားငရဲတိစံပိတ်တာသူတကယ်သာသနာတော်နဲ့လဲဗာလဲမတွေ့ဘူးမညံ့ဖုန်ညံ့တဲ့လဲတွေ့လွဲဆိုတာဘသူတွေလဲတတိတော်လို့မဟုတ်သေးဘူးတွေ့လွဲက
1: အရှင်ပြဘာလိုအပ်လဲပြောအဲတရားတော်မထိုင်ခိုင်းနဲ့အဲ့ရောအဲ့ဒီအလူရှင်တွေကဘာဖြစ်တာလဲသာသနာတော်နဲ့တွေ့ပြီးမင်းရဲ့ဖွင့်ချင်တယ်ဗါလဲသူတော်ကောင်းတို့ကတိလွဲသူတော်ကောင်းတို့ကဗါလဲဆက်ပြီးအားထုတ်လိုက်ရင်မင်းရဲ့ဖွင့်ချင်ရမှာလားမရဘူးလားရုံရောရုံရလားရုံပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါလိုက်ခဲ့လေညာသိန်းတော်လိုက်ခဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ကဆက်အားထုတ်လိုက်ရင်မင်းရဲ့ဖွင့်ချင်ရနိုင်လောက်တဲ့အနေသားရှိရတဲ့အဲ့အခု31ရက်နေ့ကျရင်ဘာလို့တော့မှာเออเปลี่ยนมั้ยพี่ๆไอ้เปลี่ยนยอกเนี่ยพ่อนี่ดิပြောတာအကုန်မိပြီသားမှတ်လိုက်တာတခါတည်းအတိတ်မိပါဘာအမသတိမရတော့ဘူးအိမ်မှာပျော်ပြီနောက်နေ့စကံပွဲလေးဝင်มาဟဲ့စကံပွဲငါစည်ရင်ပြေးဦးမှာစည်ရင်ပြေးဦးမှာဆိုရောက်လာပြန်ပြီအဲရောက်လာပြီအာထုတ်တယ်အာထုတ်တယ်ပထမ2ရက်လောက်ကတော့အိမ်စိတ်ရောက်လိုက်ငါမရှိရင်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလားစိတ်ချပါမလား3ရက်လောက်じゃနည်းနည်းငြိမ်းလာတယ်4ရက်5ရက်6ရက်ကျတော့တော်တော်လေးဟုတ်လာတယ်9ရက်10ရက်လဲကျတော့အင်းပြန်ရတော့မယ်ပြန်တော့ဟိုဟာလောရတော့မယ်ဒီဟာလောရတော့မယ်အဲစိတ်ကူးတွေကပြန်များအဲပြီးလည်းပြီးတော့ပြန်သွားဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါဦးမလုတာလည်းမဟုတ်ဘူးလုတ်လည်းလုတ်တယ်အာကောင်းသေးလားရနိုင်ရဲ့သားနဲ့အေးအဲ့တော့သာသနာတော်နဲ့လည်းတွေ့တယ်မဉဏ်ဖုန်ဉဏ်နဲ့ရနိုင်ရဲ့တဲ့တိပြီးပါဖြစ်တာလေမနာဘူးလားဒါကြောင့်အဲ့ဒီတည်းအဲ့ဒီကနေပြီးတော့လွတ်ပြီးတော့တွေ့မလွဲဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဘာလဲလဲသာသနာတော်နဲ့တွေ့ပြီးမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်နဲ့ပါလဲမလွဲဘူးအဲ့ဒီအတွက်သူတော်ကောင်းတို့အခုပြန်သွားလို့ချင်းအိမ်အလုတ်လုတ်ရင်းနဲ့ရုံးအလုတ်လုတ်ရင်းနဲ့ဘာလို့ရမှာလဲရှုမဲ့ပြီးတော့စနေတွင်းတွေမှာအားထုတ်လို့မရဘူးလားဟိုမှာဂျလန်ဂျလန်မာလူမာလူက SMC ဥရာစိန်မှာသွားအထုတ်လို့ရတယ်သဘောပါရလားအေးဂျလန်အနောက်ချောချူကန်မှာလည်းချမ်းမြေရိပ်တာမရှိဘူးလားအေးရှိတယ်ချမ်းမြေရိပ်တာတော့ဘယ်လိုရှိရမသိဘူးဒီ SMC ကဂျလန်မာလူမာလူမှာတော့စနေတွင်းတွေသွားပြီးပါဖြစ်တာလေအားထုတ်လို့ရတယ်အဲသူတို့ကတော့အားထုတ်ကြနုံမလို့ရှိရင်ဒီဟာပြောတဲ့ရှုနီးမှန်နေတာသူတို့ကတော့အခုအင်ပြန်ရောက်တဲ့တပတ်ဆယ်ဆိုသွားပြီးသတိရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီလားအေးဒီမှာကကိုယ့်ရဲ့ပဲနေရမှာရှင်နိမန်နေယူပြီးတော့တကယ်တမ်းအားထုတ်ရမှာဘယ်မှာအားထုတ်ရမှာလဲအိမ်မှာအားထုတ်ရမှာဘယ်မှာအားထုတ်ရမှာအေးဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကဲတမာဒီနဲ့ဘာနဲ့တွဲမလဲတမာဒီလွန်ခဲ့ဝရိယနဲ့ပြင်းတွဲနေတဲ့သည်တရားမထိုင်ကျင်တာလားပေါ်ရပေါ်ရမရှိကျင်တာပေါ်ရပေါ်ရမရှိတော့တခုလေးရှိတော့မှတ်လို့ကောင်းတယ်မှတ်လို့ကောင်းတော့မြဲတယ်ထင်တယ်ချမ်းသာတယ်ထင်တယ်ကိုယ့်လိုတိုင်းဖြစ်တယ်လို့ပါလေတင်တယ်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအရှုခံတွေရဲ့မမြဲတဲ့သဘောနှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောကိုယ့်လိုတိုင်းမဖြစ်တဲ့သဘောသိရမှသာဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်မနေဘူးလားအစကတည်းကသူတော်ကောင်းတို့ကကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်မှာမိသားစုတက်ကငါသေးလို့မဖြစ်ဘူးကစတာမို့လားဒါဖြစ်ရင်မြဲကျင်တာလားမမြဲကျင်တာလားသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အိမ်တော်ရေးကိုမြဲကျင်တာလားမမြဲကျင်ဘူးလားသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စီးပွားရေးကိုချမ်းသာကျင်လားဆင်းရဲကျင်လားသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဇနီးခင်မွန်တာသမီးကိုကိုယ့်လိုတိုင်းဖြစ်ကျင်တယ်လားမဖြစ်ကျင်ဘူးလားအဲ့တော့နှလုံးသွင်းကနှိမ့်ဆောက်လည်းနှလုံးမသွင်းဘူးဒုက္ခကိုလည်းနှလုံးမသွင်းဘူးအနတ္တကိုလည်းနှလုံးမသွင်းဘူးအခုတရားထိုင်တော့လေတမာတိလေးရတော့လာတခါလဲမြဲတယ်ထင်တယ်ချမ်းသာတယ်ထင်တယ်ကိုယ့်လိုတိုင်းဖြစ်တယ်ထင်တယ်ဆိုတော့တောင်းတိုင်းရောအိစတို့ကအနတာသိပါတော့မလားမသိလို့ရှိရင်ငါငေါ့ဥစ္စာမပင်နိုင်ဘူးသဘောပါရဲ့လားမမြဲဘူးလို့ဒီမှမသိမ့်ပိုက်ချင်တာမမြဲဘူးလို့ဒီမှစည်ရဲတယ်လို့ဒီမှမသိမ့်ပိုက်ချင်တာကိုယ့်လိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးလို့ဒီမှမသိမ့်ပိုက်ချင်တာမသိမ့်ပိုက်ချင်မှငါငေါ့ဥစ္စာပြုတ်မှာမသိမ့်ပိုက်ချင်မှဘာဖြစ်မှာလဲအေးအားကြောင့်မလို့ငါငေါ့ဥစ္စာပြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့ဒီရမှာလဲအိစဒုက္ခအနတ္တဒါကြောင့်အခုတမာတိရလာတဲ့အခါမှာတခုတည်းမှတ်မှာလားပေါ်ရပေါ်ရမှတ်မှာအေးပေါ်ရပေါ်ရမှတ်တော့ပင်မန်းမိမဲ့မှတ်လို့မကောင်းမိမဲ့ညံဖြစ်တာကြပါလေညံနေတခုတည်းမှတ်တာကမှတ်လို့ကောင်းမိမဲ့ညံမဖြစ်တော့ဘူးမြဲတယ်ပဲသူကထင်တယ်ချမ်းသာတယ်လို့ပဲထင်တယ်အဲ့လိုကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးကပြောလို့ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်လိုက်ရင်စမှတ်ကစားမှမှတ်လို့ပါဖြစ်တာလေမကောင်းဘူးမကောင်းတာကိုသင်ကြီးခံပြီးပါတော့မှာလေစမှတ်ရမယ်နုံမလို့ချင်းအေးငါ့ဘာငါမှတ်တော့ကောင်းနေရတဲ့အတန်းနဲ့ဘုန်းကြီးပြောလိုက်မှပဲငါတခါလေအကျိုးကိုနေတော့တာပဲမှတ်လို့မကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်အာဒုက္ခရောက်သွားမယ်မှတ်မကောင်းတာကိုကြည့်ရမှာညံဖြစ်ဖို့ကြည့်ရမှာသဘောပါရဲ့လားဒါဖြစ်ရင်တမာရီလွန်ရင်ဘာတို့ပြရဝရိယတိုးပြရမယ်ဆိုတော့ဘလို့မှတ်မှာမဟုတ်မှတ်ချက်တိုးရမယ်ဘလို့မှတ်မယ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်နေတယ်မှတ်ချက်တိုးဆိုတော့ဘလို့တိုးရဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်ထိတယ်တိတယ်တိုးလို့ရတယ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ဆိုပြီးပြန်မဖောင်းခင်မှာထိတယ်ထိတယ်ကိုအေးစစ်စစ်မှတ်လို့ရရမယ်နော်ဦးဇင်းတို့ကတခါတည်းတည်းကြတော့အသေးစိတ်ရှင်းမပြောမိလိုက်ဘူးဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်တွက်မှတ်လိုက်ဆိုတော့တချို့ယောဂီကတရားလာလျှောက်တယ်ဒီတော့မှတ်တယ်ဗျာဘလို့မှတ်လဲဖောင်းနေပိန်နေထိတယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိတယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိတယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိတယ်ဒါပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဆူသလိုဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီလားမဟုတ်ဘူးအခုကဖောင်းနေပိန်နေဆိုပြီးပြန်ပြီးပါလေမဖောင်းခင်မှာအရှုခံဒီတိမ်ဝေးလာတဲ့အခါမှာချက်ချင်းပြန်မဖောင်းဘူးအချိန်ရတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဘာလို့ရမှာလဲထိတယ်တစ်ချက်ရရင်တစ်ချက်မှတ်ထိတယ်နှစ်ချက်ရရင်ဗါလေနှစ်ချက်မှတ်အဲ့တော့ဖောင်းနေပိန်နေထိတယ်ဒါတစ်ချက်သမားအဲ့လိုမှတ်မယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိတယ်ထိတယ်နှစ်ချက်သမားအဲ့လိုဘာဖြစ်တာလဲမှတ်မယ်အဲ့ဒါမှတ်ချက်တိုးတာပဲမှတ်ချက်တိုးရင်တမာတိနဲ့ဝီရိယနဲ့ဘာဖြစ်သွားမှာလဲညီသွားမယ်ကဲထိုင်းဒီသမားကကဲဝရိယတိုးမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမှတ်မလဲ

တတဖြစ်အောင်ယူကြအောင်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အခုဒီမှာပါလဲဆိုတော့ထိုင်တယ်ထိတယ်ထိတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်ထိတယ်တမာရိယာရှိနေပြီအဲ့ဒါမှတ်လိုက်သူတော်ကတော့50ချက်မှတ်လိုက်ရင်လွဲလာတာပဲလွဲလာလို့ရှိရင်စိတ်ဝင်စားမှုနေတော့မယ်စိတ်ဝင်စားမှုနေရင်အတွေးတွေပါဖြစ်တာလဲထွက်တော့မယ်အတွေးထွက်ရင်အမှတ်မဆက်ဘူးအမှတ်မဆက်ရင်တမာရိမြောက်ရင်ပညာမဖြစ်ရင်မဲညာဘုံညာအပေတကားပွင့်နေမှာပဲအဲ့ဒီသွားမှာပဲဦးသိမ်းပါသဘောပါပြီလားရောင်းမလို့ABC လို့မှတ်တယ်အဲ့တော့ A ထိုင်တယ်ထိတယ်ထိတယ်မှာနောက်ထိုင်တယ်ထိတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်ထိတယ်အဲ့လိုမှတ်လို့မရဘူးလား ABAC ABC ဦးသိမ်းပါသဘောပါပြီလားအေးအဲ့ဒါစိတ်အလုပ်တွေပဲအဲ့ဒါစေတသိက်ကဝရိယပဲဟုတ်ပြီလားနုံမလို့ရှင်တပည့်တော်မှတ်ချက်တိုးတာပဲဗျာဒါပေမဲ့လည်းဟိုကလွဲနေတယ်အဲဖြစ်နေတာဟုတ်ပြီလားအဲကြောင့်အဲ့ဒါ ABAC ABC ထိုင်တယ်ထိတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်ဘယ်တယ်မှာထိုင်တယ်ထိတယ်ညာတယ်မှာထိုင်တယ်ထိတယ်ထိတယ်ဘယ်တယ်မှာညာတယ်မှာအဲ့လိုတွဲမှတ်လို့မရဘူးလားအေးအဲ့ဒါသေးချာလေးမှတ်ပါရှင်နီမန်ဒီကျွမ်းကျင်ပါစေအဲ့ဒါဝရိယကိုတွဲတာပဲအဲ့တော့တမာရီနဲ့ဝရိယညီသွားမယ်ဝရိယလွန်ကဲတမာရီနဲ့ပြန်ကျဲနေတဲ့သည်ဝရိယလွန်ကဲပြန်ကျဲနေတဲ့သည်စိတ်တွေပါဖြစ်တာလေပြန်လွင့်နေတဲ့စိတ်ပြန်လွင့်တဲ့လူဟာအရှုခံတစ်ခုကိုတင်းကြီးခံပြီးမှတ်မှတ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီလားစန္ဒာစောတဲ့လူဟာအရှုခံတစ်ခုကိုတင်းကြီးခံပြီးမမတ်နိုင်ဘူးတရားလူကျင်လွန်အာကြီးတဲ့လူဟာအရှုခံတစ်ခုကိုတင်းကြီးခံပြီးမမတ်နိုင်ဘူးဒါပဲအဲ့ဒါအမှတ်ဆက်ခြင်းတဲ့လူဟာမှတ်လိုက်လို့အမှတ်မဆက်ရင်ဆက်မမတ်ခြင်းတော့တမာရီရှိခြင်းတဲ့လူဟာနိုင်ဝက်လောက်မှတ်လိုက်လို့များတမာရီမရှိရင်ဆက်ပြီးပါပြတာလဲမမတ်ခြင်းတော့အေးအဲ့တော့ရိုးရိုးလေးပဲအကျိုးကိုမမျှော်ကိုပါနဲ့ဟိုဟာဖျားအောင်ပင်လယ်ထဲမှာခုနှစ်ကူတာကမ်းမြင်လို့ကူတာလားဝရိယအကျိုးသိလို့ကူတာဒါပြန်တို့ကအမှတ်ဆက်အောင်ဆိုတာနှလုံးသွင်းလို့ရတယ်တထိုင်နဲ့မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရအောင်နှလုံးသွင်းလို့ရတယ်မှတ်ပြီးဟိဆိုရင်အမှတ်ဆက်အောင်မှတ်မှာလားမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်မှာလားမှတ်နေတာဟာအကျိုးရှိတယ်လို့သိပြီပဲဗာဖြစ်တာလေအေးအဲ့ဒီစိတ်မျိုးဖြစ်အောင်ပဲကိုယ်စိတ်ကိုစမ်းစစ်ကြည့်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်သွားရင်တော့မှတရားရဖို့က50ရာခိုင်နှုန်းလောက်သေးကြတယ်ဦးသိမ်းပါကသဘောပါပြီလားတို့မြာသောအဖြစ်ကအဲ့ဒီစိတ်တွေကစိုးရနေတာအဲဒါကြောင့်မို့ဒီမှာလဲဝရိယတွေလွန်းနေရင်စိတ်တွေပြန့်လွင့်နေစိတ်တွေပြန့်လွင့်လို့ရှိရင်ဗာတို့ပြရမှာလဲဝရိယလွန်းရင်ဗာတို့မယ်တမာရီကိုဘယ်လိုတို့ရမလဲမစအောင်မဟုတ်ဘူးထင်ရှားတဲ့အရှုခံတစ်ခုကိုတင်းကြီးခံပြီးပါလဲတာလေမှန်ရမယ်တင်းကြီးမခံတာလေဟုတ်ပြီလားစိတ်တရားပြန့်လွင့်နေတော့ तू ကဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်လိုက်ထိုင်တဲ့ ठी တဲ့မှတ်လိုက်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့ ठी တဲ့တွဲမှတ်လိုက်ထိုင်တဲ့ ठी တဲ့ ठी တဲ့တွဲမှတ်လိုက်ဇင်းညံထားရှောက်လိုက်ပြီးတစ်ခါပြန်ထိုင်လိုက်တယ်အဲဘာတွေဖြစ်နေတာလဲအဲဝရိယတွေလွန်နေတာစိတ်တရားပြန့်လွင့်နေတာစိတ်ပြန့်လွင့်တဲ့လူကိုအများကြီးခိုင်းလို့မရတစ်ခုပဲခိုင်းရတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ထင်ရှားတာတခုလေးကိုပဲဗာဖြစ်တာလေအဲထိတယ်တိတယ်ထိတယ်တိတယ်ထိတယ်တိတယ်ထိတယ်တိတယ်ဗာတိရလေထိတာကိုသိနေတာပေါ့အဲ့ဒါစိတ်တည်ငြိမ်တဲ့လူမှနှစ်ခုသုံးခုခံရတယ်မတည်ငြိမ်တဲ့လူတခုတည်းဗာဖြစ်တာလေခံရတယ်အဲ့လိုရှင်နိမန်တွေကိုကျွမ်းကျင်အောင်မဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တတိတရာဝရိယတမာရီပညာတွေညညွတ်သွားလို့ရှိရင်တဲ့သူတော်ကောင်းလို့လိုချင်တဲ့မဲ့ညဖုန်ညာမရနိုင်ဘူးလားဆိုတော့ဘောတိုင်းမပြတ်ဘောတိုင်းမပြတ်ရှင်မန်နေလျင်ယုံနံနှမျိုးကြောင်းကျိုးတိမြင်မမြဲစင်ရညံတဲ့ပေါ်လွင်အနတ္တ

မတတ္ထမပိဇာဝိပတိတာရိနောဩထအယံဝအမကန္နုသာသနိသာသဝေနှလုံးပျော်ပြောင်းဩသူတော်ကောင်းတို့ဇာယထရှုကြဂုံလော့အမတ်ကြဂုံလော့ပွားများအထောက်ကြဂုံလော့မပမတတ္ထမိမိလွတ်လွတ်ပေါ်ပေါ်ဆဆမနေကြဂုံလင်ပစ္စာခွင်ကောင်းလွန်ပြီးသောနောင်ခါကာလ၌ပစ္စာတရားညောင်းဆောင်လျလျောင်းရာဖြစ်သောနောင်ခါကာလ၌ဝိပတိတာရိနောရှိရင်ခါကအမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍ရှိရင်ခါကမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ရသည်တိအမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍နှလုံးမသာရခြင်းသည်မောင်းဩထမရှိကြကုန်လင်အယံဤကဲ့သို့သတိပေးရခြင်းသည်အမကံစူးစူးထွတ်ထမြတ်စွာဘုရား၏အနုသာသနီဆုံးမဖြစ်ပါပေသတည်း

အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအမြအမြအမြ

တူအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာ

ကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုတို့ကိုလည်းဖျားတပည့်တော်တို့ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရိုးရိုးတည်တည်သာဓုခေါ်ပါ၏သာဓုသာ

ဗုဒ္ဓသဗ္ဗညုတသခင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်ဤသာသနံဆိုဆုံးမတိဟူသောပိဋကတ်သုံးပုံဤကေ၅ရက်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ဂုံသောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကောင်းမြတ်သောတရားတော်မြတ်တို့ဤတရားဤသာသနာတော်မြတ်ကြီးသည်စိရန်နှစ်ရှည်များမြောင်9000ကြာအောင်ဒိဋ္ဌတုမညို့မမိန်တကိုယ်တော်တွင်ထိန်လျက်ဆိုရင်

0: တတူပါဗျာဟေးအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေ
1: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတံမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်ရှင်းရက်တလ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောရှင်သာရိပုတ္တရာကအနာရဘိန်တထေးကြီးအားဖြစ်ပြည့်ရှုနီတင်ပေးပုံတရားတော
2: ်အဲ့ဒါဘုရားရှင်ကရမေကြီးကဒုညဘဇလမ်းမဆုံးပါလေနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ညာဝမှာလမ်းဆုံးပါလေလို့မှားတယ်နော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ညာဝမှာလမ်းဆုံးပါလေလို့မှားပါတယ်ဘယ်လိုမှားဒုညဘဇဒုညဘဇလမ်းမဆုံးပါစေနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဝမှာလမ်းဆုံးလို့ရှိရင်ဖြင့်ရာဇဝရဥပအောင်လို့ဒုညလိန်လို့ကောက်လို့ဒုညပြောတာများတဲ့ဖြစ်တော့အယုံကြီးရှိကိုလိုသေးလားမလိုတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဘုရားရှင်ဓမ္မတွေကရှင်းတဲ့သံဃာတဲ့မှာဥပိ္ပနာပဲသိပေးတယ်နဲ့အပေါ်လုတ်ခဲ့ရတယ်ဘာကြောင့်ပါလဲမလဲလို့လက်တယ်ရှားလို့ရှိရင်ခန္ဓာဉာဏ်ဝမှာလမ်းမဆုံးပဲနဲ့ဒုညပြောကံကြာပါးစမှာလမ်းဆုံးပြီးကြလာနေတာနဲ့ဥပိ္ပနာပဲတိဝေရင်းနဲ့အခေါ်လုတ်ပြီးကြလာနေခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသစ္စာတန်ရုပ်သေသေးချာချာဟောတော်မူတော့ကြာဒီတကဒီခါဒီချိန်ဒီခွင့်လင်းမှာဖြင့်ခန္ဓာဉာဏ်ဝလမ်းဆုံးတဲ့အလုတ်ကိုဖြင့်ရကြွယ်ရူလာဘူးတို့လုတ်ဖြစ်အောင်လုတ်ပါမှန်ပါဗျာ။ဒုညလိန်လို့ကောက်လို့ကြစ်လို့ဒုညပြေသံကြမ်းနဲ့မဟုတ်တော့ပါဘူးကိုရွဖြစ်ပါပြီဆိုတဲ့စကားနဲ့သုံးပြည့်ချက်ပြီးမယောင်မမားရအောင်စကားအောင်ကိုလိုက်ဖို့ရည်ကြီးတယ
3: ်
2: မှန်ပါဗျာ။မကြည့်ဘူးလ
3: ား
2: ဟဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေအားတဲ့လက်တွေ့ဥပဒနာဆိုပြီးဒီကလာဉာဏ်တွေ့ဥပဒနာဆိုပြီးဒီကလာဒကာရမတွေဟာပြပြီးဒီကလာနေခြင်းဤဒီဘဝမှာပြဥပိ္ပနာပဲသိပေးတယ်ဇတိပြီးဒီကလာဆန်းတာရဲ့အရင်းနဲ့ဒါလည်းချိန်ကုန်ပြီးဒီကလာနေဖို့ရာကိုမျောလင့်၍ဆရာဘုန်းကြီးဒီရကြွယ်ရကောင်တို့ဥလာဘုဒ္ဓလူစုတွေဟာအမှန်တရားကိုအမှန်ပြောကြပြီးသုံးမနေတယ်ဆိုတာမှတ်ရတယ်နော
3: ်
2: မန္တရားမန္တရားကြပြီးသုံးမနေတော့ဒုညဘကလမ်းမဆုံးနိုင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ခေါင်းကြီးကပြဒကာရမတွေကခန္ဓာစိုက်ကြည့်ခန္ဓာပြလို့ကျင်ပဲစိုက်ကြည့်ရခန္ဓာပဲစိုက်ကြည့်မှာဘုန်းကြီးဒကာရမတွေခန္ဓာပြောတဲ့ဆိုဒုညဘရောယုံစရာလိုသေးလ
3: ား
2: အဲ့ဒါကြောင့်ဤရေးကိုဒီနေ့ပြောလိုက်မယ်ဆိုတာမှတ်ပါနော်ဘုဒ္ဓရှင်ဆုံးကြံကရကြဘဝဟုတ်လို့ဥဒ္ဓဘုရဘယ်လိုဖြစ်တတ်ကြုံလို့မေးလို့ရှင်ရှင်နဲ့သူများတို့ကမှလမ်းဆုံးတာဘယ်သူကလူကြီးလူကောင်းကဘယ်လိုပြောတာပဲဗျာရှင်းကြတဲ့လူတွေကဘယ်လိုပြောတာပဲဒါတော့ဘယ်သူမှန်ကြရရှိသေးကြုံဆိုတော့ဒါတော်တော်ခက်နေတဲ့စကားပဲလို့ဆိုလိုက်လို့ဆိုတယ်သူတို့ပြောတာညာရင်ရှင်းကပြောဆိုပြီးကြလာလာတာလေအဲ့ဒီလာလာတွေကိုတည်ပြုပြီးနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှန်တယ်လည်းရှိတယ်မှားတာလည်းရှိတယ
3: ်
2: ခန္ဓာကပြောတာကတော့မှန်တယ်မှားတယ်လို့လာကြလို့သိဒါဖြင့်တရားကျောဘုံဥလာဘုရုဘုရုပြောတာမှန်ရကြခန္ဓာပြောတာမှန်ရရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အိဗေရှင်းလင်းပြီးဒီကလာနေတော့နော
3: ်
2: ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဟာတသံတရားလုံးဥပိ္ပနာပဲသိပေးတယ်နဲ့မခွဲရရပဲနဲ့တွဲပြီးဒီကလာဖန်မှန်နေကြရတယ်ဖြစ်ဟာဒုညဘဇလမ်းဆုံးခဲ့တဲ့ချိန်တွေပဲဒါကြောင့်သစ္စာတန်ရုပ်ကဒုညဘဇလမ်းဆုံးလို့ရှိရင်ဘာနဲ့တူကြုံဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်လေးကဝါကုန်းနဲ့တူတကွာမဟုတ်ဘူးလ
3: ား
2: ဝါကုန်းဆိုတာတောင်လေးလားမြောက်မြောက်လေးလားတောင်ရှိလေးလားလို့ရှိရင်နောက်နောက်လေးလားလို့ရှိရင်အရှိအောက်လေလာအထက်ထက်လေလာအောက်ဆိုတော့ဥလာကြီးသူ့မှာကနာငိမ့်တဲ့သဘောပါပါရဲ့ဟောပါကြမပါပါလေမရောလို့မေးထုတ်လို့ရှင်းရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သူများတို့ကမဟုတ်ရ သူများတို့ကလေကောက်ရာကိုကိုသွားနေရတယ
3: ်
2: ဆိုလိုက်ကြအဲ့ဒါတော့ဆိုတော့ကိုဋ္ဌာဏရယ်လို့ရှိသေးတယ
3: ်
2: သူများတို့ကလေမှလမ်းဆုံးပြီးတကားကနေတော့ပဲဆိုတော့ကကျွေးရှင်းတယ
3: ်
2: အဲ့ဒါလို့ရှင်းတော့မဟာဥပ္ပါဒ်တို့လူစုကတော်ပြီတံရယ်သူများတို့ကလမ်းဆုံးပေးရတာကြာတော့ကွာဘုရားနာကပြောတာကိုကိုညာနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချပါတော့မယ်ဆိုတာယနေ့တရားပေါ်မှာဖြင့်ဤဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအဓိကထားကြပါဘုရား ဘုခန္ဓာကပြောတာကိုကိုညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါတော့မယ
3: ်
2: ဘုခန္ဓာကပြောတာကိုအဲ့ဒါကြတော့ဖြင့်မမားတော့ပါဘူးဘုရားပြောဘုရားကလည်းဒီခန္ဓာကပြောတာယုံကြလို့ပြောနေတာနာနာသတ္တရာဥညောကနာဘေးဆိုတာကသူများတို့ကလမ်းဆုံးတဲ့ဘေးရာပဲမဲ့တခါကျော်ဦးလာဥပအောင်တို့ကြောက်ကြရအောင
3: ်ဟုတ်
2: ပါပါခရီးချင်းဖြစ်သွားတယ်မောင်ငယ်ချင်းဖြစ်သွားတယ်ဟာဘယ်နဲ့ချင်းဖြစ်သွားပါလိမ့်မလို့မဲတဲ့အခါကျသူပြောတဲ့စကားယုံသွားဟုတ်ပါပါဒါကသူများတို့ကလမ်းဆုံးတဲ့အိဗယ်ရောက်မရောက်စဉ်းစားလိုက်ဟု
3: တ်ပါပါ
2: သူများတို့ကလမ်းဆုံးတဲ့အိဗယ်ရောက်လို့ရှိရင်မိစ္ဆာရိတိပဲမပြေဝင်သွားတယ
3: ်
2: အဲ့ဒီမိစ္ဆာရိတိပဲပြေဝင်သွားလို့ရှင်ဖြင့်မိစ္ဆာရိတိတော့ဖြစ်ကြည့်တာငါဘုရားရှာကြည့်တာမရှိပါဘူးကွာနာဝိကွေလောကနာဝိကွေတဲ့ဘိကွေရံကငါဘုရားရှင်နဘတာမိမိစ္ဆာရိတိတဲ့ကြည့်တာငါမမြင်ဘူးကွာမိစ္ဆာရိတိဘိကွေပရမဏိဝိဇ္ဇာနိသူပြည့်စုံဆုံးပဲကွာအဲ့ဒီတော့ဟောကြပြန်တော့သူများတို့ကလမ်းဆုံးရင်မိစ္ဆာရိတိပဲလို့သိမ
3: ်
2: တော်ကြဘုရားဝိဇ္ဇာလမ်းဆုံးရင
3: ်
2: မိစ္ဆာရိတိဘေးသင့်သွားတော့ဘုရားဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားတာကိုဟောဘုရားဝိဇ္ဇာဘေးရတယ်တဲကြောက်ကြရကောင်းတာဘုရားဝိဇ္ဇာလမ်းဆုံးရတဲ့ဘေးရအဲ့ဒါကြောင့်ယနေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲဘုံမွန်ပြောနေပါတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေဖတ်ဖို့ရတယ်ခန္ဓာကပြောတာကိုဉာဏ်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချပ
3: ါ
2: ခန္ဓာကပြောတာကိုဉာဏ်ကသုံးပြည့်စေချပါလို့အတိအဲမှန်နေတဲ့ဒါရင်ကပြန်စကားနှလုံးထဲနဲ့ပဲအကြည့်ကဖတ်လိုက်တာပေါ့နော်ခန္ဓာကတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပြောကျုပ်လက်မောင်းကရားနေတယ်ကျုပ
3: ်
2: ကျောကရားနေတယ
3: ်
2: အင်းဘယ်ဘက်လက်မောင်းကနားနေတယ
3: ်
2: ဟောဒါရီကခန္ဓာကပြောနေခန္ဓာကပြောပြီးခန္ဓာကခန္ဓာကကျောဝေဒနာခန္ဓာပါလို့ပြောခန္ဓာကဘယ်လိုပြောပါဝေဒနာခန္ဓာလို့ပြောနေတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဩဒါဖြင့်စတုညာကယောက်ျားမို့မိန်းမမို့ဝေဒနာခန္ဓာသာဟုတ်၏ဆိုပြီးဒီကလာညာကသုံးရချက်ချလိုက်ပါလားဘာခန္ဓာဖြစ်သွားဝေဒနာခန္ဓာဖြစ်သွားတာဒကာကျွဲဥပအောင်တို့ဥလကုတို့အင်းဘုရားပြောတာပါလေခန္ဓာကပြောပါလေခန္ဓာကယောက်ျားလို့လည်းဘယ်မှမပြောဘူ
3: း
2: မိန်းမလို့လည
3: ်
2: းမပြောပါဘူးဒကာဓမ္မတို့ရဲ့ဝေနာလို့ပဲပြောပါတယ
3: ်
2: ဘယ်လိုများပြောပါလ
3: ဲ
2: ဝေနာလို့ပြောတော့ကျွတ်ဉာဏ်ကခန္ဓာကပြောတာညာဝလန်းဆုံးအောင်ပဲလို့ဆိုထားခြင်းဩဝေနဲ့ခန္ဓာရှိယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ဘူးကွာယောက်ျားမိန်းမဆရာသမုဒ္ဓိသစ္စာသူများသမုဒ္ဓါရအဲ့ဒါအတိမဖြစ်နိုင်ဘူးကွာမူကားမဖြစ်ရင်မှန်တာကွာမှန်ပါဘူ
3: း
2: ခန္ဓာကပြောတာကဖြင့်သစ္စာဆိုင်တယ်ကွာဝေနေခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာဝေနေခန္ဓာကဘာပါလိမ့
3: ်
2: ဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတာရိပ်မိကြအဲ့ဒီခန္ဓာကပြောတာကိုအတိပြုလိုက်တော့ယောက်ျားပြောက်မိန်းမပြောက်ငါပြောက်သူပြောက်အကုန်မပြောက်ဘူ
3: း
2: အင်းဘုရားပြောတာညာနဲ့ဒီပြုလိုက်ပါလေခန္ဓာကပြောတာကိုညာနဲ့ဒီပြုလိုက်တဲ့တွေ့ယောက်ျားပြောက်မိန်းမပြောက်သူပြောက်ငါပြောက်ဝေဒနာတွေကပေါ်ပေါက်ဒီလိုပဲမရလားအဲ့ဒါတွေသိချာစဉ်းစားပြီးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဩခန္ဓာပြောကအမှန်ပါလားသူများရဲ့ယောက်ျားမိန်းမဆိုတာကတကယ်ကြည့်လိုက်ကြကိုယ်ဝေဒနာတွေကတွေ့နေတယ
3: ်
2: လောဘဒေါသမောဟတွေပေါ်ပြန်လို့စိတ်တွေကတွင်းနေတယ
3: ်။
2: ဒီလိုမလားဘူ
3: း
2: ။အဲဒီလိုဆိုတော့မှားနိုင်ကြရရှိတဲ့။အဲသူတို့ကဒီဝေငါလေးကပြောလိုက်စိတ်တွေကပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားဓမ္မတွေကဘယုမဆိုင်ပဲတော့မနေလိုက်ပါနဲ့လို့ခရီးပေးလိုက်
3: ။
2: ဘယုကလို့ဆက်ရမှာတော့လို့မဲတဲ့အခါကျတော့မှာဒကာဓမ္မကသူကအေးလာခဲ့ပတ္တငါကိုရှိပါအေးလာခဲ့ပတ္တငါကိုရှိပါမှမသူကခေါင်းများနေတယ်ကြီးအေးပတိကောလာရှိကမ်းပါအေးပတိကောဆရာပါအဲ့တော့ဒကာဓမ္မရဲ့ဉာဏ်ကအဲ့ဒီကကျလိုက်တာပေါ့ကျလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကလာရှိပါဆိုတော့ကိုယ်သွားရှိလိုက်တဲ့ခါတော့ပရမရံကဝေဒနာလိုလိုနဲ့နောက်ကြတယ်ရှိလိုက်ရရှိလိုက်ပါရောရှားလည်းမတွေ့တော့အော်ဝေဒနာဆိုတဲ့ကအိဋ္ဌပါလားလို့သွားတွေ့ဝေဒနာဆိုတာအိဋ္ဌပါပဲအဲဒါနဲ့အဲဒီလာခဲ့ပတ္တစုပ်ကိုရှိပါလို့ဘယ်သူကခေါ်ပါလဲဝေဒနာခေါ်တော့သူကခေါ်တဲ့စီကိုဖြစ်တော့တယ်ညာလေးကလိုက်ပြလိုက်တာပေါ့ဥပါုံ။မှန်ပါဗျာ။တကယ်ကြောင့်မလိုက်ပြန်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဒုက္ခတော့လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟောတာရတာလားဒုက္ခဝေနာလားစဉ်းစားလိုက်ပါလား။မှန်ပါဗျာ။သူခေါ်တဲ့တိုင်းကျတော့အေးလာခဲ့ပါပတ်ကရှိပါဆိုပြီးသူခေါ်တဲ့တိုင်းလိုက်လိုက်ကြောလိုက်တဲ့ညာလာရင်ပဲဘုကရှိသေးရဲ့။မှန်ပါဗျာ။ဟောတာဖြင့်ခေါ်တာကဝေနာဟုတ်လား။ရတာကအနိစ္စ။ဟောတာဖြင့်ကိုညာမှာပါခေါ်ရတာဝေငါပြရတာလိစ္ဆာဝေငါလိစ္ဆာဆိုတာပေါ်သွားမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဗျာကြက်ကြက်စဉ်းစားပါလားလူစကားဆောဟောနေတယ်ဆိုတဲ့ကတော်တော်ရေးကြည့်လို့ဆရာဘုန်းကြီးရှင်းပြနေတယ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်ပေါ်ပါဗျာအေးလာခဲ့ပါပတ္တရှိပါလူကခေါ်ကဲခေါ်တော့ဒကာဓမ္မတွေကသွားလိုက်တာပေါ့ညံနေသွားလိုက်ညံနေသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူခေါ်တော့ကအေးလာခဲ့ပါလို့ခေါ်လိုက်တာပေါ့ပတ္တရှိပါဆိုပြီးတကားတော့ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျတော့ဉာဏ်နဲ့ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာလေးတွေမရှိတာပဲသွားတွေ့အဲ့ဒါဝေဒနာမရှိတာသွားတွေ့ပါသွားတွေ့ဝေဒနာမရှိတာသွားတွေ့တော့ဝေဒနာအိဋ္ဌာဆိုတာသွားတွေ့ဟောဒါသူများပြောကြကြတာခန္ဓာခေါ်ရလိုက်လို့ဉာဏ်ဝထင်လာတာလားလို့မေးရင်ငါလည်းပြောကြခန္ဓာကိုယ်ရမှာလိုက်တဲ့တဉာဝတန္တရာဝေငါနိစ္စသွားပြီသိအိစ္ဆသွားပြီခေါ်ရတာလိုက်သေးပါဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေမားเสียအမောက်เสียလွဲเสียချော်เสียရဲ့လို့ရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါကဥပဒနာရှင်ကြီးနေပြီးမှအစစပြီးသူများပြည်ကလမ်းဆုံးမှဆိုလို့အဲ့ဒီကတိကောင်းနဲ့လိုက်သားပါလို့ပြောလိုက်ပါလေလိုက်တဲ့အခါကျပြန်တော့လေဒကာကျော်ရုပ်ဥလာဘူးလို့သုံးမကျန်တာကရိုးရိုးမလိုက်ပါနဲ့လို့ထပ်ပြန်ပြီးသတိပေးလိုက်ပြန်မှန်ပါပါဘုရားဓမ္မတွေဘယ်လိုလဲရိုးရိုးမလိုက်ပါနဲ့မှန်ထားလိုက်စမ်းပါသူများပြောမယုံရအောင်တန်ဒိဋ္ဌိကောနဲ့လိုက်ပါမှန်ပါပါဘာနဲ့လဲရဒိဋ္ဌိချာချာမှတ်ပါအိဘတိကောကခေါညာတော့လေဒီတိုင်းရံပန်းပြီးဒီကလာမလိုက်လိုက်ပါနဲ့တန်တိတိကောတမ္မံပတိတကောကိုယ်ရင်ညံလိုက်ဆက်ရှင်းမလားဘယ်လိုလိုက်ကြအဲ့ဒီကကိုယ်ရင်ညံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားမိရပေါ့ဩအိဘတိကောခေါ်လို့တန်တိတိကောဆိုတဲ့ကိုယ်ရင်တမ္မံပတိတကောဆိုတဲ့အတိုင်းကိုယ်ပိုင်ညံနဲ့လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာနှိစ္စကိုကိုယ်ရင်တွေ့သွားဖြစ်သူများပြောကြံကြပြီဟုတ်သေးရဲ့ပါပါလေကိုယ်တိုင်တွေ့ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲဒါကကျော်တဲ့ဥပါုံတို့ဥလာဘုရားဆုံးခဲ့ကြတာပေါ့တော့ဟေးသူများကလမ်းမဆုံးတော့ဘူးဟိုယောက်ျားတွေနေဆရာတွေလည်းသူများပြောတယ်မိမတွေလည်းနေဆရာတွေတို့မှသာကိုသွားရအောင်ပဲလို့ပြောတဲ့ဥစ္စာမဟုတ်သေးဘူးဒီဥစ္စာဒါသမှုတွေမရဏတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသမထရဲသွားနေတယ်ဝိပဿနာမရဏကိုတို့ဉာဏ်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားဝေဒနာခန္ဓာလေးကရတဲ့နေရာလေးကကျုပ်စီလာခဲ့ပါလို့မခေါ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလက်နဲ့မသွားဘဲနဲ့လက်ကင်းနဲ့သွားအယားမချက်ခင်းနဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့သွားပြီလက်နဲ့မသွားဘဲနဲ့ဘာနဲ့သွားမလဲဉာဏ်နဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့ဟေးတန်တိတိကောကိုယ်ရင်ဉာဏ်သွားမယ်ဆိုပြီးသွားလိုက်တာကိုယ်ရင်ဉာဏ်သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခေါ်တဲ့စီကိုယ်ရင်ဉာဏ်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာကခေါ်တယ်သဘောကျသွားကြတော့အနိစ္စတွေ့တယ်ကိုယ်ရင်ကြည့်လိုက်တော့ဘာတွေ့ပါအင်းဝေဒနာကခေါ်တယ်ကိုယ်ရင်ကြည့်လိုက်တော့ဘာလာတွေ့ဒါကြောင့်ဝေဒနာအနိစ္စသွားတွေ့ ဘာများတော့တွေ့ပါလဲ။ဟောတဲ့အာရမတော့ဝေနာမိစ္ဆာသွားတွေ့ပါလေဆိုတဲ့ကူကဥပါဝံသူများဥစ္စာနားဆုံးကြတာကိုယ်တိုင်တွေ့ဘူးလား။ဒါကြောင့်တန်ဓေတိကောကမ္မံပဋိတာဘောတန်ဓေတိကောကမ္မံပဋိတာဘောကိုယ်တိုင်တွေ့အောင်ရှာပါရှင်းပြအင်းပါပါလေကျားတော့ဘာတွေ့ကြပါလဲ။ဘာသတိအနိစ္စသွားပြီ။ဝေဒနာရဲ့အနိစ္စသွားပြီ။ဩဒါဖြင့်တဏ္ဍာရလုံးကတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဝေဒနာအနိစ္စအပြင်သက္ခဏာအနိစ္စနိစ္စလို့ဟောပါရဲ့ကံနဲ့တို့ဒီအိရိပတိကောကိုလည်းတို့ကသတိမထားတန်လေးဒီကောနဲ့လိုက်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းမတင်ဘူးမကြဘူးသေးတော့အိရိပတိကောခေါ်냐တော့လေဒဂရမတို့တန်ဋိဌိကောဆိုတဲ့ညာနဲ့မလိုက်တော့ဥပါအောင်အနိစ္စကိုမတွေ့ပဲဖြစ်ကဲလည်းကြောက်เสียကောင်းမှာပေါ်ကြပေါ်ပ
3: ါ
2: ပါပေါ်သမားကအိပတိကောလိုက်သမားကတန်ဋိဌိကောပေါ်သမားကအ
3: ိပတိကော
2: လိုက်သမားကအ
3: ိပတ
2: ိကောဩဒီနှလုံးနဲ့ခင်ဗျားတို့သိပြောပြီးဒီနေ့တရားမှာဒီနှလုံးနဲ့ဥပါအောင်သိပြောခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးခေါ်ရလို့သာလိုက်ပါဆိုတော့အိပ္ပတိကောကအေးလာခဲ့ပါပတ္တရှိပါလို့မခေါ်လား ဟုတ်ပါဘူးအင်းဒီလိုခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတွေကဘာနဲ့လိုက်လဲတန်ဋိတိကောတမ္မံပတိတေဘောကိုယ်တိုင်မြင်အောင်လိုက်မဟာဆိုပြီးလိုက်လိုက်ပါကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်ကြတာဥပဒနာတန်ဋိတိကောကအိဋ္ဌာအိဋ္ဌာဥပဒနာသွားဖြစ်တယ
3: ်
2: သဘောကျအိဋ္ဌာနဲ့ဥပဒနာသွားဖြစ်တယ
3: ်
2: အဲအိပတိကောကအိဋ္ဌာတန်ဋိတိကောကဝိပဿနာသဘောကျအိပတိကောကအ
3: ိဋ္ဌာ
2: တန်ဋိတိကောကဝိပဿနာဩဒါတွေတို့ခရိုက်ချက်ကိုနေကကြားပါဘောလားဒီစာလုံးကမ်းနဲ့ဒီလိုများကွန်းလိုက်ရလို့ရှင်သောတိကနိဗ္ဗာန်ရတာဟာအခုတော့လုံးကမ်းနဲ့ကြာကြာနာမကွန်းပဲနဲ့ဂရမရေဒီကားလို့ရှင်တရားပုံတော်ကိုကြီးညိုပြီးဒီကလာနေကမြနဲ့ပဲပြီးပြီးဒီကလာနေတော့ကြအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကြီးများကကွာဥပဝါဏသုတ်တို့ကတန်ဋိတိကောရေအိဋ္ဌပတိကောရေမှာမနည်းကိုဘုရားဟောတာတကယ်ကျွေးဘာရင်ဃာရမတို့ဘုရားဟောလာတာကနိုင်ဘယ်လောက်ရှိလာပြီနိုင်ဘယ်လောက်ရှိလာတဲ့ခါကျတော့တို့ဘာလို့ဟောမှာတုံးလို့နေတဲ့ခါကျအိဋ္ဌပတိကောကခေါ်သမားတန်ဋိတိကောကလိုက်သမားရှင်းလားအိဋ္ဌပတိကောကဟင်တော်ရည်ကောကအဲ့ဒါလေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအိပ္ပတိကောကစိတ်ကခေါ်ရင်စိတ်ရှိလိုက
3: ်
2: ဝေဒနာကခေါ်ရင
3: ်
2: နှဘာလိုက်ကြမယ
3: ်
2: ဘာညာပါလိမ့
3: ်
2: တန်ဋိတိကောတမ္မံပဋိတ္တဘောတမ္မံကိုယ်တိုင်ပဋိတ္တဘောမြင်အပ်၏ကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ကိုလိုက်ကြကိုယ်တိုင်မြင်အောင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ခေါ်သမားကနေစွာလက်သမားကဝိပဿနာခေါ်သမားကလိုက်သမားကအနိစ္စဥပါဒနာသွားဖြစ်တယ်ရှင
3: ်
2: းဩဒါဖြင့်ဂျုံတော့ဂျုံကဲဒီလိုလုပ်လိုက်ရင်အစိုးကြီးကပြင်းနေပါရဲ့သားရဲ့ဒုရှာရှည်မှုတွေကြောင့်ဒုဒုက္ခရောက်နေတာပဲဥပအောင်ကဆွဲချက်ပြန်လိုက်ပြီဒုရှာရှည်မှုကြောင့်ဒုဒုက္ခရောက်နေတာပဲနိုင်ကြတဲ့ဃာမတို့ဒါသမယဝရလမ်းဆုံးတာလားကိုညာဝလမ်းဆုံးတာလားသိပြပါဘူ
3: း
2: သိပြပြီဒကာရမသမယဝရလမ်းဆုံးတာမဟုတ်တော့ဘူ
3: း
2: ကိုညာဝလမ်းဆုံးသာသနာစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်စိတ်ကနိဗ္ဗာန်ပဲလက်လိုက်ပါဦးသာသနာစိတ်ကလေးပေါ်လာတော့သာသနာစိတ်ကလေးကသာသနာစိတ်ကလေးရှိကိုဒီကနေပြီးဒီကရကဟောသာသနာစိတ်ကတော့ပြန်ပေါ်ပြီဒီကသာသနာစိတ်ကလေးဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်လာတာသူပေါ်မှလေးတက်တယ်အဲ့ဒီခေါသမားလေးတက်တဲ့ကိုသာသနာစိတ်ကလေးရှိတယ်လို့သာသနာစိတ်ဘယ်လိုနေရဆိုတော့သိအောင်ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့လိုက်ကြည့်စမ်းဟောသာသနာစိတ်ကလေးကပြက်သွားပြက်ဘူးလ
3: ား
2: ပြက်သွားတဲ့အခါကျတော့သာသနာစိတ်ကအိဋ္ဌာကိုယ်တိုင်လိုက်ကြည့်တဲ့သာသနာစိတ်ကအိဋ္ဌာကိုယ်တိုင်လိုက်ကြည့်တာကမြင်တဲ့ဥပဒနာသဘောကျသာသနာစိတ်ကကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်တာကအဲအနိစ္စနဲ့ဝိပဿနာဒီလိုတွေ့လာသဘောပါကြအင်းဘာနဲ့ပါပဲလဲတွေ့ရဓမ္မအနိစ္စဝိပဿနာဖြစ်တော်ဘောအနိစ္စဝိပဿနာဖြစ်တော်ဘောတရားဓမ္မတို့ဟင
3: ်
2: ဒိုင်းဒေါသစိတ်ကလေးပေါ်လာတဲ့စိတ်ချင်းရှူးနေစိတ်ဆိုးနေကြစိတ်ဆိုးနေတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းခေါ်တဲ့အိပ္ပတိကောလာပါရှူပါလို့သူကခေါ်ရတယ် ပုစိတ်ဆိုတာလေကိုယ်ကက်ခပြီးတဲ့ကလာနောက်ကနေတန်လေးကြီးကောင်းနဲ့လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်စိတ်ဆိုးတဲ့စကလေးရဲ့ရှိသေးရဲ့အဘိဓမ္မာရှိကြုံဆိုလို့ရှိရင်အညာဝိကရိစိတ်တံအညာစိတ်တံဤဥစ္စတိအညာတပါးတော့ရှိခေါ်တဲ့စိတ်ကံဤဥစ္စတိချုပ်အဉ္ဉံတပါးတော့ရှိတဲ့စိတ်ကဥပ္ပဇ္ဇတိဖြစ်ပြီးနှစ်စိတ်ကပြန်မဖြစ်ကောင်းဘူး။နှစ်စိတ်ကပြန်ဖြစ်ကောင်းလား။အဲ့ဒါမဖြစ်ကောင်းတာထောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩအခေါမနာကိုအလိုက်ကမမှန်ဖို့အရေးကြီးပါလား။ဟုတ်လားဘုရားဘာအရေးကြီးပါလဲ။ဒါကဓမ္မလေအခေါမနာကိုအလိုက်ကမမှန်ဖို့သိရင်ကြည့်လား။အဲ့ဒီကဲတော့လိုက်ကြရမယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်စိတ်တွေ့ကြလားနှိစ္စတွေ့ကြလားဩဟာဒါရင်နှိစ္စတွေ့လို့ချင်းဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေမပူနဲ့တော့ရှင်သက်ခန္ဓာနှိစ္စဆိုတဲ့အတိုင်းငကောကမတွေ့ခဲ့ဘူးယခုကံကအိပ္ပတိကောခေါ်ရလို့တန်လေးကြီးကောင်းတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တိုင်းလိုက်ရတဲ့ခါကြရမှာဩခေါ်တာကနှိစ္စခေါ်တာကိုမြင်တာကလည်းလိုက်တဲ့လိုက်လို့မြင်တော့လေပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါယောက်ျားမင်းကမြင်သေးကြလားအနိစ္စမရှိတာပဲမြင်ခဲ့ကြလားအင်းဒါဖြင့်ဣဂောတိကောကိုတန်တိတိကောနဲ့လိုက်ပါဘယ်လိုပါလဲဣပတိကောကိုတန်တိတိကောနဲ့လိုက်ပါဥပက္ခဏနိဗ္ဗိဘာနိဗ္ဗိဣပတိကောကိုဘယ်တရားကမဆိုခေါ်ပါလဲမယုံကြဘူးလေးကြိုက်ကြည့်ကြဘူးလေးကြိုက်ကြည့်ကြောက်ကြဘူးလေးကြိုက်ကြည့်ရခါကြတော့ရှင်ကြဘူးကြိုက်တဲ့နေရာကရားတဲ့နေရာကဒုက္ခတောက်ကာဝဉ္ဇဉ်စိတ်ခေါ်တဲ့နေရာကခေါ်လေခေါ်တဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့မီးလေးနဲ့သွားလက်ကလေးနဲ့သွားနေဒီလိုတော့သွားတတ်သားညံကလေးနဲ့ကမသွားတတ်ဘူးညံလေးနဲ့သွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒကာဓမ္မတို့ရတာကအိဋ္ဌာသွားတာကမက္ခာရတာကအိဋ္ဌာသွားတာကမက္ခာဖြစ်ပြီးကြတာလောကိမက္ခာဖြစ်ပြီးကြတာနေတော့ဩတို့မှာအိဋ္ဌာခေါ်ရကိုတန်ဋိဒီကောဆိုတဲ့မက္ခာနဲ့လဲလိုက်တာငါတို့မှာကိလေသာဆက်ပြပါကြလားအကယ်လက်နဲ့လိုက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းချင်းနဲ့ရတာဒီကားလို့စိတ်ကိုပြတ်သွားတာကိုအင်းလက်နဲ့လိုက်လိုက်တဲ့ခါဒေါသတွေလိုက်တာရောက်လိုက်ရတော့တော့ကဖြစ်ဟောကောအဲ့ရကောင်းနေရကောင်းငွေနိုင်တဲ့တွေ့ခရင်ကောင်းကြီးတွေငွေနိုင်ဒီကရင်တံခရင်အစရှိတော့ငွေနိုင်လို့ဒီစိုးတွေနဲ့ဒီလိုနေရတယ်ဆိုတော့တော့ကတို့ကျုပ်ပြန်သေးတာသေးချင်တာပဲပြိရောမအဲ့ရဘူးနေလေလဲလုံးတိုင်လုံးနေရတယ်ညလည်းမအဲ့ရဘူးဆိုသေးတာသေးချင်တာပဲဆိုတော့တော့ကတို့ပြိရောတို့မလိုက်တယ်စိတ်မဆန်းကြခြင်းကိုယ်ကြီးမချမ်းသာခြင်းတွေကောအဲဒါညာနာမလိုက်တဲ့နဲ့လက်နဲ့လိုက်လိုက်တဲ့အတွက်သောကပိရိဝဒုက္ခဒေါမနတာတွေလိုက်ရလားမလိုက်ဘူးလားဒီလိုကြတော့သံဃာဆက်သွားဒါကြောင့်ယနေ့တရားမှာသုတ္တကြာကြာပဲဓမ္မတွေအိပတိကောနကပန္တိတိကောဆိုတဲ့ညာနဲ့လိုက်ပါအိပတိကောနကညာနဲ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းတယ်ခေါင်းကသောကပိရိဝဒုက္ခဒေါမနတာတွေမချုပ်လားအင်းပြိဿသမုပ္ပါကြီးပြတ်သွားတာပြိဿသမုပ္ပါပြတ်သွားတော့နောက်တံတရားဆိုတဲ့ဒုက္ခဝိရိယဒုက္ခဒေါမနကဝိညာသင်္ခါရတွေလာသေးရဲ့အဲ့ဒါတွေမလာတာတောက်ကြောဩတံတရားပြတ်ဆိုတာအိဗတိကောကိုတံလေးကြီးကောင်းနဲ့လိုက်လိုက်တော့လေအပြာကားပါလားဆိုတာပေါ်လာမပေါ်လာဘူးလားအေးဒါတွေကသေးသေးဒိန်ဒိန်သေးပဲလို့တရားဟောထားတာကိုတမင်းညလို့ရာဦးတို့ကမယူလိုက်ပါဘူးဝိပဿနာအလုပ်ရှင်ပြရနေတာဘာပြရနေဝိပဿနာအလုပ်ရှင်ပြရနေတာဆိုတော့သိရကံနဲ့ဒကာဓမ္မတွေရာတိုင်းရာတိုင်းနာတိုင်းနာတိုင်းအိပ္ပတိကောလိုက်တိုင်းလက်ဒီရာတိုင်းရာဉာဏ်နဲ့လိုက်တိုင်းလိုက်တိုင်းဗန္ဓိတိကောသဘောကျရာတိုင်းရာတိုင်းဒီကဘာပါလဲအေးလာခဲ့ပါဘာသာကျုပ်ရှိပါမဆောပါဘူးအဲ့ဒီခေါ်တာဒကာဓမ္မတွေကဘယ်ပါရင်းနဲ့လိုက်နေအဲခင်ဗျားတို့ရာဇိကပါဠိကိုခွန်ကြီးကတဲ့ပေးတာပဲရှိပါလား။အင်းခွန်ကြီးကတရားဟောနေကြသုံးလို့လို့အောင်းနေမလဲ။ဘာလဲတို့ရာဇိပါဠိတဲ့ပေးနေ။ပါပါလိမ့်။ရာဇိကပါဠိကိုသုံးချရမှာဆိုတော့သုံးချပေးနေတာဆိုတာရင်းနေ။အခုတော့ခင်ဗျားတို့ကအင်းအိမ်အန္တရာယ်ကင်းရင်တော့အိမ်ငါးဖြာနဲ့သူမ ဟုတ်လားအဲအိမ်မဆရာတို့ကကလေးများလာတဲ့ခင်မသခိုးတို့ကကလေးများကတ်တဲ့ခင်မဟာတရားကောင်တော်တွေရွတ်ပါလာပါလုံးနေတော့ဆိုပြီးတော့ဝိပဿနာရှိရမယ်လို့ကိုရွတ်ပါပြေသုံးချင်နေတော့ရွတ်ပါကလောက်ပဲခီးခံစားရရွတ်ပါကလောက်ပဲအကျိုးခံစားရတကယ်အနှစ်ပါရာရှိခံစားရ
3: ခံစ
2: ားပါမဉဏ်ရအောင်ခံစားရ
3: ခ
2: ံစားပါဩော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေခြေကောင်းရှိပါရဲ့တန်းနဲ့အသုံးမကောင်းတာနဲ့အပြည့်ကြီးပြရလေချင
3: ်း
2: သဘောကျခြေကောင်းရှိရနဲ့အသုံးမချရတာနဲ့နာလိုက်တာဒကာကျွေသူ့အောင်မဲ့နာလိုက်တာနာလိုက်တာအိမ်မှာတက်ဆော့ပြနေတယ်အော်လီမိုက်စင်းတွေရှိတဲ့နဲ့မကောင်းမိတယ်လို့ဖြစ
3: ်
2: သဘောကျအဲ့ဒီလေပင်ပမာသေးတဲ့ဒီပင်ဥစ္စာတွေကဒကာရဲလျှောက်ချပြီးဒကာကနေကြတယ်ဆရာမကအာကုန်နေတယ
3: ်
2: ဆိုသေးလေးပါလေးကအာကုန်နေတယ်ကို့မှာအင်းမင်းပြောက်တဲ့အခုဖြစ်ပေါ်သေးသေးတန်းနဲ့မတော့နေတော့ဘူးဒကာဓမ္မတို့ယောဂတက်ရှိတယ
3: ်
2: ဘယ်နဲ့ဆိုက
3: ြ
2: ပါလေလေယောဂတက်ရှိပါခြေကောင်းရှိရင်တော့မတော့ဘူးလို့ရှင်းမလ
3: ား
2: ခြေကောင်းရှိရင်မသာမေးလို့ဆိုတော့ဒီမလားဓမ္မလေးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအေးပတိကောမရှိဘူးလားရ
3: ှိပါဘ
2: ူး။ဘယ်နဲ့ကြောင့်တန်လေးကြီးကောနဲ့မလိုက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်သိကောင်းရှိရတယ်မသာမေးလို့ခင်ဗျာ
3: ။
2: ဒါဖြင့်တန်လေးရောဂါရှိရုံနဲ့ဘယ်နဲ့ဆိုကြ။
3: တ
2: န်လေးရောဂါရှိသလားတခါရှိလိုက်တယ်ဆိုရင်ပြန်တက်ဖို့လမ်းမြင်သေးရဲ့
3: ။
2: ဟောဓမ္မဓမ္မလေးဒါကြောင့်သူများတို့ကလမ်းမဆုံးဘဲနဲ့အိဗာတိကောခေါ်ရကိုတန်လေးဒီကောဆိုရဲကိုပိုင်ညာနဲ့လိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဝိပဿနာမဲ့ရခြင်းလောကုတ္တရာမဲ့ဆိုတာဝိပဿနာမဲ့ရင့်ကျင်လောကုတ္တရာမဲ့ရှင်မြဲကြမလားဆိုတာသေချာမှတ်မိတယ
3: ်
2: သဘောပါကြရှင်းမင်းတော
3: ်
2: ဟောပြီဒါဖြင့်နေရာကြပါပြီဒါဖြင့်ဘုရားတိဒကာဓမ္မတို့နိုင်ဝဲကျော်သွားပြီအလုံးလုံးတက်ပလားလို့မေ
3: း
2: ဘုရားရာကရဝါနဲ့လည်းနဲ့မပမပမပဒီကလုံးနဲ့ရင်ဒီပြောတဲ့တရားဒီပြောတဲ့တရားသံဃာစကားတော်တဲ့တရားဟိုဝိနာပိသသိင်းတဲ့တရားပေတကားပိတ်တဲ့တရားဖြစ်နေတော့ကြောင့်ဒီနှလုံးကိုမမေ့ပါနဲ့ဆိုတာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်သတိပြလိုက်ပါလေဘာခေါ်ရပါနဲ့လိုက်ကြမယ်အေးနေရာကြလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှမပြောပါနဲ့တော့အိလာရဲ့ပတ္တရှိပါဆိုတာတကယ်ကျခေါ်တာဗျ။
3: တ
2: န်လေးကြီးကတမန်ပတ္တိတဘော။တန်လေးကြီးကကိုယ်တိုင်တမန်ကိုယ်တိုင်ပတ္တိတဘောလိုက်စမ်းမှရှုစမ်းပါ
3: ။
2: သဘောကျ
3: ။
2: ကိုယ်တိုင်လိုက်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားပြောခဲ့တဲ့ဒိုင်းဝေငါခေါ်လို့ရှိရင်လည်းလိုက်လိုက်တဲ့အခါအိဋ္ဌသွားတယ
3: ်။
2: ဟောပေါ်လုံးကဝေငါလိုက်လိုက်တော့အိဋ္ဌသွားတယ်တော့။ဩဝေငါအိဋ္ဌပါလားဆိုတော့သူများကပြောလာတကားကျွေးဓမ္မကပြောတာလ
3: ား
2: ။တရားတော်လုံးပဲနေလို့ဓမ္မကဘယ်လိုခေါ်လာပါလိမ့
3: ်
2: ။ဓမ္မကခေါ်ပြီးဓမ္မကပြော
3: ။
2: ခင်ဗျားတို့သူများစီမလိုက်နဲ့ကျုပ်စီလိုက်ကျုပ်ဟာအိဋ္ဌပါပဲလို့မပြောဘူ
3: း
2: ။အဲဒီတော့ဓမ္မကသံဃာကြီးကောင်းတယ်ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်တိုင်လိုက်လိုက်တဲ့ခါကြတော့ရှင်းဖြင့်ဥပဒနာမဲ့ကလေးနဲ့လိုက်လိုက်ပြီးသမဥပဒနာသမာဓိရှိနေလိုက်လိုက်ပြီးသမဖြင့်ဝေဒနာနဲ့သာစိတ်ကံနဲ့သာတွေ့ပြီလ
3: ား
2: ။ဩတဲ့နေရာကြပါလားဆိုတာပေါ်လာ
3: ။
2: အဲ့ဒါဥပဒနာမှာဘယ်မှဆရာရှားမနေနဲ့တော့ဒကာဓမ္မကဥပဒနာဆရာဆရာရှားပြီးဒကာလာမနေနဲ့တော့ဒီနှလုံးနဲ့ပိုင်ပြီ
3: ။
2: ဘုရူခေါ်ရဘောဝါကလိုက်မယ်။အေးပါတိကောကခေါ်ရတန်ဋိဌိကကလိုက်မယ
3: ်
2: ပြီးတော့လည်းအေးပါတိကောခေါ်ရဘူ
3: း
2: ပေါ်ကြဩတဲ့ဘုဒ္ဓံမလားတကကျွင်အဲမတန်ဘုဒ္ဓံလေဆိုတော့ဩဥပဒနာရှိပါမှာဘယ်လိုနည်းရပါမတော့ဆိုတာလေးတောင်ကြောက်ခွက်ဥပဒနာနည်းရမှာဘုရုရှင်ဉာဏ်နည်းလို့ဘယ်လိုများကောင်းမှမတော့လို့ဆိုတော့ဘုရားဘုန်းကြီးအရဘုရားပါဠိတော်ဓမ္မကုံတော်တွေကဓမ္မအကျုပ်ကိုကျေးဇူးများတဲ့တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ဓမ္မကုံတော်တက်တက်ကိုထုတ်ပ
3: ြ
2: ဓမ္မကုံတော်တက်တက်ထုတ်ပြလိုက်တော့အိဗ္ဗာတိကောခေါ်ရသူတန်လေးဒီကောကလိုက်ပ
3: ါ
2: သဘောကျအိဗ္ဗာတိကောခေါ်ရဦးလိုက်လိုက်တော့ဘာတွေ့အဲမိစ္ဆာကမိစ္ဆာတွေ့တာကမက္ခာပြလာကအိစ္ဆာတွေ့တယ်လိုက်လို့တွေ့တာကအဲပြလာကအိစ္ဆာလိုက်လို့တွေ့တာကမက္ခာဆိုသဖြင့်ဩမက္ခာ ကိလေသာမရင်တော့ကိစ္စရီမကောကိလေသာကိလေသာတော့ကိုမရင်တော့သတ်လျက်နိဗ္ဗာန်မနိဗ္ဗာန်ဆိုကိစ္စရီတော်ရိုက်ဒီကမ္မတို့ကြောင့်မကောမတ်မြည်ဤလို့အများကြီးပြောနေကြတယ်ခင်ဗျားကဟောအဲ့တော့ဒီမှာကလေးလာလိုက်တယ်ဆိုလို့ချင်းဥပဒနာနဲ့လာသည်ဖြစ်စေကံကိလေသာတရင်ကရချုပ်တယ်ကိလေသာချုပ်မချုပ်စဉ်းစားတယ်ကိလေသာလည်းချုပ်သွားကိလေသာချုပ်သွားတော့ကိလေသာဆိုတာတရားဓမ္မတွေရန်လူပါလားအင်းကိလေသာဆိုတာဘာပါလဲအော်ဒီရန်လူချုပ်သွားတယ်တန်ခိတိကောင်းနဲ့လိုက်လိုက်ပါရောဥပါရောရေကိလေသာရန်လူကနဲ့ချုပ်ဒါပြန်အကာလီကောခံမရင်ကျိုးကိုပေးဤခါရန်လူပေးရန်လူပေးဒီဓမ္မတွေကိလေသာရန်လူတွေပဲနေလေအင်းဒါအဲ့ဒါကနဲ့ဆိုကြပါအကံကိုရံသူသေးခြင်းလူတော်ကျိုးကိုပေးစေရသည်ဟောကြည့်ရှိပရိသတ်သမုပ္ပါဆိုရဲဆက်မရံသူကြီးကိလေသာသမုဒယရံသူကြီး1500ကိလေသာရံသူကြီးတွေဟာဓရမတို့တန်လေးဒီကောဆိုရဲတရားကိုယ်တိုင်လည်းမြင်လိုက်ပါရောအိဋ္ဌပတိကောဆိုရဲတိုင်းဒီအကာလီကောဆိုရဲတိုင်းတခါရပရိသတ်သမုပ္ပါတရင်ကပြအဟုတ်ဥပဒနာလောကုတ်တရားမဲ့လာရင်သမုတ်ခြေရဆိုရဲဆိုအပြလာရတော့မယ်မလာပါနဲ့ဆိုလို့ရသေးရဲ့။အင်းဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာဓမ္မကုံတော်ကမင်းတို့ဒါလေးတွေကမင်းတို့ထောင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဆရာခင်ဗျားတို့ထောင်အောင်မလုပ်တာနဲ့မထောင်ဘူး။ဓမ္မကုံတော်ကလည်းထောင်အောင်ပါလေ။ဒီရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထောင်အောင်ဓမ္မကုံတော်ကလည်းဘုရုကိုထောင်အောင်ပါလေ။အာထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှလုံးသွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ရမယ်။ခင်ဗျားတို့ကဒီတိုင်းမှမလုပ်တော့သူကထောင်နိုင်ကြရရှိသေးရဲ့။အားရပေးကြပါရဲ့ကွာသူတို့ကငါအနာမကတ်ဘူးငါကြောင်ပဲလုပ်နေတယ်ဆိုတော့သူလည်းမဆောင်နိုင်ဆောင်နေလေအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ကိုယ်ဓမ္မကိုကိုယ်ဓမ္မမှာကိုယ်ဆောင်ပါဆိုတာလည်းအသေးစားသေးရကန်းနဲ့ဓမ္မတွေကဓမ္မကြောင်ပြီးအဓမ္မဆောင်နေတဲ့ကြကိုကျွန်းနေကြရတယ်လည်းကြောက်ကြကောင်းပါအဲဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီကံလေးတွေကောအိပတိကောဟူသောဓမ္မကခေါ်ရသူတန်လေးတွေကောနဲ့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကာလီကောဆိုတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကြီးပါဖြစ်သွားပြသွားတယ်ဆိုတော့ဩခွင်းရတဲ့ဓမ္မတွေချမ်းသာရဲ့ဧကံရမှာပါလားဆိုတာဒီဓမ္မခရကဧကယနာယံဘိက္ခုမေကောဘိက္ခုယံမေကောမင်းတို့လိုက်တဲ့တန်လေးတွေကမဲ့သည်ဧကယနာရောကြောင့်ဒီနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပို့နိုင်၏ဒါတော့သူကဒီမှာကနိဗ္ဗာန်ပို့မယ်ဆိုတာကိလေသာကလို့ပို့နေတာကိလေသာမကရင်မပို့နိုင်ဘူးဆိုတာသိကြလားဟောတာတွေစဉ်းစားလိုက်တော့မှဩအိပတိကောရဲ့တန်ဓေတိကောရဲ့အကာလိကောရဲ့ဟာကငါတို့အလုံးလုံးလိုက်လို့ရှင်ဒီနှစ်ခုလုံးလိုက်လို့ရှင်တစ်ခုလုံးလုံးပြီးတာပါလားအိပတိကောခေါ်ရဖို့တန်ဓေတိကောလာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီအိပတိကောကအလုံးလုံးပြီးပါတယ်ဘောကြအိပ္ပတိကောကဘာလဲအလိုလိုပြီးသွားပရိစ္ဆေဓမ္မကချက်ခွင့်ရသေးမရတာသံဃာမပြတ်လားဩသံဃာဆိုတာဇာတိကရမရဏတွေဆက်ရဆက်ရသံဃာကိုအင်းဒုက္ခဆက်ရဆက်ရဘာခေါ်ကြအာဒီသံဃာတွေပြတ်သွားတဲ့လက်တဲ့ကြီးတဲ့လက်ကြီးဟာတရားကျော်ရှိသေးသူအောင်ရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါတွေသေချာရှိတော့မှာအော်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေတရားဆုံးလုံးနဲ့ဟောနေကြမှာနှလုံးသာဗရဏာထားပြီးမှတ်လိုက်ပါတော့နော်အိပ္ပတိကောခေါ်ရဖို့ကောင်းနဲ့လည်းမင်းဝိပဿနာဆိုတာအခေါ်ဓမ္မလိုက်ဓမ္မနှစ်ခုထားရအခေါ်ဓမ္မကဒီပါလေအလိုက်ဓမ္မကဒီပါလေတန်ဋိတိကောအိပ္ပတိကောကခေါ်ဓမ္မတန်ဋိတိကောကအဲလိုက်တာလိုက်ရင်အဂါလိကောဆိုတဲ့စာဥပအောင်ပြီးသွားမပေးဘူးလားအဲ့ဒီမှာဒကာဓမ္မတွေကတဲ့ညာနဲ့လိုက်ဖို့ရေးကိုဆရာဘုန်းကြီးကပြောနေပါလေသဘောပါကြခင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အလုတ်ရှင်ဖြင့်နားလည်ဖို့ခင်ဗျာစိတ်ကခေါ်ရင်စိတ်စီလိုက်မယ်ဝေဒနာစိတ်ရဲ့ဘုကောဝေဒနာကခေါ်ရင်ဒါဒုက္ခကလည်းခေါ်ရင်ခေါ်မယ်ဒါဒုက္ခကလည်းဥစုကြောဒီမှာရတာရှိတာဆိုတော့ကျော်လေးရခေါ်တာခင်ဗျားတို့ကတဏှာနဲ့လိုက်နေလို့ခဲ့ကျော်လေးလေးလေးတိုက်တယ်ခုလိုအိုက်တဲ့ခါလေးမှာလေးလေးတိုက်လို့အေးတဲ့ခါချုပ်ကျော်လေးချုပ်အေးသွားတဲ့သဘောကျတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာလိုက်တော့လိုက်ကြပဲတဲ့ခင်ဗျားတို့က မဲ့ညာနဲ့မလိုက်ခိုင်းနဲ့ကနာနဲ့လိုက်နေလို့ခိုင
3: ်
2: းပါရပါနဲ့လိုက်နေအင်းဒီကရှိပါနဲ့လိုက်ကြညာနဲ့လိုက်သေးလိုက်သမ်းပါရဲ့အာရမတို့ညာနဲ့လိုက်သေးလိုက်လို့ရှိရင်လည်းကိစ္စပြီးသွားကနာနဲ့လိုက်တော့ကနာပြည့်စရာဥပါဒံဥပါဒနာပြည့်စရာကမ္မဘောကမ္မဘောပြည့်စရာဇာတိဇာတိပြည့်စရာဇာမရဏသွားလေရောသုံးပြည့်ရအေးဒါလေးဆိုရင်ကြောက်ကြရင်တို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကအဘုဒ္ဓဆရာဝေရပါကြပါတရားကလက်ရမယ်တရားမဟုတ်ဘူးကမင်းတို့နောက်ကိုမင်းတို့ဆောင်ရမယ်တရားမဟုတ်ဘူးပါကြပါတရားလို့သိချင်ဟောရှင်ပေးရမယ်တရားမင်းတို့ကဆောင်ရမယ်တရားဖြင့
3: ်
2: ပေါ်ရလားပေးရမယ်တရားကိုဘယ်လိုပေးရမှာလဲတော့ခေါ်ရကိုတန်ဓေစီကောဆိုတဲ့ဉာဏ်နဲ့လိုက်ပါဉာဏ်နဲ့လိုက်ရင်ဘယ်ဝိရံဖြစ်တယ
3: ်
2: ဒါဖြင့်ဗျာဓမ္မလေခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကဖြင့်အခေါ်သမားဉာဏ်တစ်ခုလုံးကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကဘာကြောင့်ခေါ်ပါလဲငလုံးလို့ငဲတဲ့ခါကျတော့ဒကာဓမ္မလေစဉ်းစားကြည့်ကြပါလူတယောက်ဟာအင်းအနာရီသာရင်းနဲ့ခေါင်းကိုက်လေနာရင်နာရင်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ခါကျလာကြပါဦးလာကြပါဦးဆိုတာမခေါ်ဘူးလ
3: ား
2: သူနာရီရောက်နေတဲ့ခါလေကဲကြဘောင်းကြီးကြဘောင်းစရှိနေတယ်မခေါ်လားအင်းဘယ်လိုကြောင့်ခေါ်ပါလိမ့်လို့ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးနဲ့ဗန်းနေရတာပါပြောအိုးတစ်ခုလုံးကိုပါဖြစ်တယ်မသိဘူးမပြောလေအင်းအဲ့ဒါဆိုတခြားပြောရမှာမဟုတ်ပဲဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခံကဒုက္ခသစ္စာပါဆိုပြီးဒုက္ခသစ္စာကခေါ်နေခန္ဓာကြီးကပါသစ္စာအဲဒုက္ခသစ္စာကခေါ်နေတယ်ဆိုတော့ရှင်းတော့ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြတ်ပါသစ္စာလဲအဲဒုက္ခသစ္စာကိုမဂ္ဂသစ္စာနဲ့လိုက်ပ
3: ါ
2: ဒုက္ခသစ္စာကိုမဂ္ဂသစ္စာနဲ့လိုက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဩတို့သံဃာစကံကပေါ်ဟာသံဃာစကံကပေါ်ဟာလို့လက်ကောင်းခန့်နေပါတယ်ဥဒ္ဓဝုယလိုက်ရနော
3: ်
2: အိညာလို့ရှိရင်ပြန်မေ့ကြပါနဲ့ဘယ်သူကခေါ်လဲမလို့ရှင်းသွားအိပါဠိကခေါ်တဲ့ခါတဏှာနဲ့လိုက်နေဒေါသနဲ့လိုက်နေဘာနဲ့လိုက်ရမလဲအနိဒီကောသုပိကလာတမံပတိကောသုပိကလာညာနဲ့လာလိုက်ပြီကြာသဘောကျအဲ့ဒီကတော့ညာနဲ့လာလိုက်တဲ့ခါကျလေရှင်းဖြင့်တဲ့အနိစ္စနဲ့မက်ကဖြစ်ပါလိမ့်မယ
3: ်
2: အဲ့ဒီမဲ့ရင်လာလို့ရှင်းဖြင့်ဥပက္ခနာမဲ့ရင်လာလို့ရှင်းလောဘုတ္တရာမဖြစ်တော့ရင်းကျင်လို့ရင်းရပါလားလို့ဆိုတော့လိုက်ပါများလို့ရင်းတာဘယ်လိုပါလိမ့်မယ
3: ်
2: လိုက်ပါများလို့ရင့်လာဆိုတာသိကြပါလ
3: ား
2: ရင့်လာတဲ့ခါကျတော့ဘာဝေကတ္တဗ္ဗကိစ္စသိတဲ့ခါကျလို့ရှင်းပြင်းမဲ့ဒီသမုဒ္ဒေရာကိစ္စသူလို့တော့ပါဘာဝေကတ္တဗ္ဗဆိုတဲ့ပွားများတဲ့ကိစ္စပြီးမှသမုဒ္ဒေရာကိစ္စဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမက်ကကိလေသာသိနေတော့ဆက်ဖြတ်နိုင်ပါလေအဲ့ဒါဘာဝေကတ္တဗ္ဗကိစ္စနဲ့ရှင်းကဆိုင်တိမ်မှမလိုက်ခဲနဲ့တတိယလိုပဲတဲ့ကိလေသာသိပြီးကြတာဘယ်လိုဝါကပိတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးအမြင်ပေါ်လာမှာလို့မြင်တဲ့ကအားဆိုသေးရဲ့ဘာဝိတ္တဗာကိစ္စနဲ့ဉာဏ်များလိုက်ဟာပြီးတော့မှမက်ဆက်သွားလာပြီသမုဒ္ဒေရာကိစ္စကိလေသာလုတ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးဟောရသဘောပါကြအင်းတော့ရေးကြည့်ရတရားကိုဒီနေ့တော်တော်ပဲရှင်းအောင်လင်းအောင်ပြောနေတယ်ဆိုတာဥလာကိုရင်းနေလားဘာမှမပါသေးဘူးဒကာရမတော်တို့တက်သေးတာကလည်းမထည့်သေးဘူးမဲ့လိုက်ပုံလေးပြောနေမဲ့နဲ့လိုက်ပုံလေးပြောနေတယ်ဆိုတာသိကြပါလားခိုင်းဒါဖြင့်ဓမ္မတို့မဲ့နဲ့လိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းအနာရင်ကလေးကြီးကိုသူထုတ်ကြဘူးနော်အနာရင်ကလေးကြီးဒီဓမ္မတို့ဘုရားကျောင်းတော်ဆောက်ပြီးကိုးကွယ်တာ24နှစ်တည်းအနာရင်ကလေးကြီးဘုရားကျောင်းတော်ဆောက်ကိုးကွယ်တာ24နှစ်ကြာ24နှစ်ကြာကြာတော့တနေ့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဘုရားသခင်ကိုရမကြီးသူသောတာပန်ဒီဝိဒါပေါ့ဗျာအင်းသူကတော့မထုတ်တော့ပါဘူးတဲ့သောတာပန်ဒီဝိဒါပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သောကြောင့်အင်းကျောင်းကြီးကိုအများကြီးဆောက်တဲ့ဒီကလေးများစွာကိုအောင်ဆောက်ပြီးကလည်းဘုရားကိုယ်ပဲရှင်သာရိပုတ္တရှင်မောကလန်ခန်းနေနဲ့အမျိုးမျိုးဘုံမနဲ့သံဃာတွေရောက်တိုက်တာကိုပဲအိမ်မ900တော့နေ့တိုင်းနေ့ခင်းပြီးကလည်းနေ့တိုင်းလိုလိုကတ်နော်အလို့ရှင်ကြီးပြန်ကြီးကြရရပေါ့ဗျာတနေ့တည်းတရားဓမ္မတို့ကျောင်းကိုရောနေဒီတော်ဒီရင်ကြောင့်သူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်နာရင်ခရီးဆောက်ကြတဲ့ကြောင့်ကိုတစ်ခေါက်နဲ့နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်ရောက်တယ်များတစ်ခေါက်ရောက်တဲ့နေ့ရှိတယ်နှစ်ခေါက်ရောက်တဲ့နေ့ရှိသုံးခေါက်ရောက်တဲ့နေ့ရှိတယ်မရောက်တဲ့နေ့တော့မရှိဘူးအဲ့ဒါနေတိုင်းသွားတဲ့ခါမှာလဲ ဘုရားနဲ့တော့သိအကျုံးဝင်တဲ့ခါကြီးကြောင့်ကဖြစ်နေလို့အရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်ဘုရားနဲ့လည်းကျုံးဝင်ဒိဋ္ဌိသံဃာလည်းလည်းကျုံးဝင်တယ်နေတိုင်းအရောင်များတော့ကျုံးဝင်တော့တာအဲမနဲ့သွားပြန်လို့ရှင်လည်းသမကခံသွားရာဂူလေးလက်ထဲဆွဲသွားအချင်းကြီးတော့မသွားဘူးကသူကြောင်းသွားတဲ့ခါလေးနေလေသွားပြန်လို့ရှင်လည်းထုတ်သူပဲဒကာရမတို့ဆက်ပါသွားရင်စရုပ်မတူလေနေလဲမှသွားရင်ယူသွားလိမ့်ရှင်အဲ့ရန်သံဃာလေးတွေအောက်ကြည့်နေကြတာပဲသက္ကာယိကဘာပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးဒီကရညနေသွားမယ်ဆိုပန်းရှင်ကြီးပြန်နိုင်တော့ပါသည်ဘာမှအိမ်မှာမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ပြန်လာမှရှိတဲ့ကြောက်ခဲလေးတောက်အောင်ပြေးကြတာသူကြောင်းဝိုင်းနေမှာနေနေနေရဖို့လို့ရှိအဲ့တော့ကြောင်းတော်မှာဖြင့်ဝေယဝိဇ္ဇကုသိုလ်ရောဒါနကုသိုလ်ကြီးသားတွေရောအမှန်တရား24နှစ်တိုင်တန်ဒီကိစ္စကြီးနဲ့ပဲသူလူတန်ပေကံပြေးကြတာသောတာပန်ကြီးဖြစ်နေနေတာပေါ့ဗျာဒါနဲ့ကလေးကြတာ24နှစ်မြောက်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သွားနိုင်လာနိုင်ဖို့အချိန်ကမရပဲနဲ့သေမဝေဒနာဖြစ်သေမဝေဒနာဖြစ်ပြီးဒီကံကလာတော့သူ့အချိန်ကတည်းကဟုတ်လိုက်တယ်ဘုရားကြောင့်တော့သွားစမအောင်ကွာတော့ဝင်သေးကြီးတော့ဒီနေ့ပြန်ဒီနေ့ကစပြီးသွားနိုင်ဖို့မမြင်တော့ဘူးဝေဒနာလည်းကျခြင်းတော့ကသေလို့မလဲခင်ရအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဝင်ဝှက်ရတယ်ကွာနာရင်ကလေးကြီးဖြင့်ဘုရားဝေဒနာပြင်းပြနေတယ်လို့ပြောခဲ့ဒါပဲပြောခဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာအခန်းကိုပြီးတော့မဆက်သွားရှင်သာရိပုတ္တရာတော့အိမ်ကြွားပါအောင်လို့သင်ခဲ့ဟေးဒုတိယကလည်းရှင်သာရိပုတ္တရာသင်ခိုင်းပြီးဒီကရသူ့စေကနားလိုက်တဲ့ကရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီတိုင်းခရရမမလည်းကြောင်းလျှောက်ရှင်သာရိပုတ္တရာတော့မမလို့အိမ်ကြွားပါအောင်ခရလို့ရောက်ပြီးကလည်းပြန်လာရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းသင်ခိုင်းပါလေပြန်တော့သဘေဘိခရလေးလွယ်ရက်ပြီးဒီရဏနာခေါ်ပြီးငါဝင်သိမ်းမမဟုတ်တဲ့တော့သွားကြအောင်ကြွားသုတိယကငါဝင်သိမ်းကြီးကြည့်ကိုလိုက်ပြီးလာကြတော့ဘုရားကြီးအိမ်ထဲရောက်ကြပါဘယ်နေတော့ဝေဒနာဝေဒနာရှိတာတော့လည်းဗျာတော့မဆုတ်ပါဘူးဗျာခေါင်းကြိုက်တာဆိုတော့ကျိုးနဲ့ပတ်ထားတယ်လို့ပဲပြောဒုက္ခလေးနဲ့ခေါင်းရိုက်နေတယ်လို့ပဲဝေဒနာဝေဒနာဆိုတော့ဓာတ်နဲ့ရင်းနဲ့ဝန်းနဲ့ဖုံးနေတယ်လို့ပဲပြောအမှန်တမ်းပြင်းနေပါလေဒီလိုလုံးကနေကြတာလို့ဘူးနေပါလေဗျာဝေဒနာရှိလို့တတိုးတယ်နောက်ဝေဒနာမဆုတ်ဘူးဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာအကဲခတ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာအကဲခတ်တယ်ဒကာရမတို့ဘယ်လိုကက်ကတုံးဆိုတော့ဒီဝေဒနာသိမဲ့ဝေဒနာဒုက္ခတရားပြောနေပုံပဲလောကုတ်တရားထွက်ရလန်တရားတော့ပြောပြမယ်ဒါအာလုံးမှတ်ကြပါဗျာလူငါသိမဲ့ခင်လို့ရှိရင်ဘယ်နေရုံကက်တာပါလိမ့်မယ်လို့ခင်ဗျားတို့ရှင်းမြောက်မနေနဲ့တရားတော့ပြောလူငါလည်းဒါကလည်းလူငါလည်းလူငါချက်ပြောမှနော်လူငါသိရင်ခက်တယ်လူငါသိမဲ့တရားပြောရင်ငါသိတော့မှာပဲလို့ဖြင်းဖြင်းဖြင်းနေတာအဲ့ဒီကြောက်ရုံနဲ့သိလို့ရှိရင်တရိစ္ဆာန်ကုန်တော့မှသိရတယ်သဘောကျတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကြည့်ပြောတော့တခါကျွေးမှန်ပါဘယ်မပေါအောင်လဲလို့ရသေးတယ်ခဲတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလတရားကျေးဇူးတရားစကားလည်းကပဲဒီစကားသာတရားစကားသာရေးကြည့်တယ်ဆိုပြီးဒီကလာဇန်နဝါရီလတရားကဟောလိုက်ဒကာကြီးတို့တို့ပြောကြပါလို့ခန္ဓာ၅ပါးသက္ကံ၅ပါးယူပက္ခဏာကိုဒကာကြီးမဆွဲလန်းနဲ့နော်ဆွဲလာလို့ချင်းယူပက္ခဏာဆွဲရကိုယူပက္ခဏာဆွဲလာလို့ချင်းဖြင့်တဲ့ယူပက္ခဏာဆွဲလာတဲ့ဖြူကိုဒကာကြီးပေါ်ဖြစ်နေတယ်ဘောကြဝေဒနာခန္ဓာကိုလည်းမဆွဲလာမှလည်းဝေဒနာခန္ဓာဆွဲလာရင်ဝေဒနာခန္ဓာရှိတဲ့ဖြူရောက်မှာပဲဉာဏ်ခန္ဓာဆွဲလာရင်ခန္ဓာရှိတဲ့ဖြူပြန်နေရောသင်္ခါရခန္ဓာဆွဲလာရင်သင်္ခါရခန္ဓာရှိတဲ့ဖြူပဲဒကာကြီးရောက်ရတယ်နဲဒါဖြင့်သင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာကိုလည်းမဆွဲလာမှနဲ့ဆွဲလာလို့ရှိရင်ဝိညာဏခန္ဓာရှိတဲ့ပုံဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာဆွဲလာရင်ဟိုခန္ဓာရမယ်ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲသေသေးချာချာမှတ်ပါဒီခန္ဓာဆွဲလာရင်ရုပ်စွာအစံတရားကြီးတဲ့ကျုပ်တရားကြီးသေချာပြောမယ်ဒီဘဝလည်းပြန်ဆွဲလာမနေနဲ့ကိုယ်ဘွားလေးကိုပြန်ဖြစ်ခြင်းတယ်လို့မဆွဲလန်းလိုက်ပါနဲ့။ဆွဲလန်းရင်ကိုယ်ဘွားကိုပြန်ဖြစ်နေတယ်။ဒီကံသောတာပန်ဒီဝိဒါဟောနေတာနော်။ဟိုဘွားလည်းမဆွဲလန်းပါနဲ့တဲ့။ဟိုဘွားဆွဲလန်းလို့ရှင်ဟိုဘွားဇာတိဒုက္ခဇရာဒုက္ခပြာတိဒုက္ခမရဏဒုက္ခတွေရပါလိမ့်မယ်။ဟိုဘွားလည်းမဆွဲလန်းပါနဲ့။ဒကာရမတွေကထဲဒါကငါတို့မသေးခင်ကကိုကသူတင်နေနေရချင်းနောက်ဘွားလူကောင်းကကောင်းဖြစ်တော်ရော့ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတန်တရားကကန့်လာနေတယ်။မကန့်မဖြစ်ဘူးလားခင်ဗျားတို့က အင်းဒီလိုပဲသေသာပဲသေတဲ့ဥတ္တကုံလိုက်ပြီးကြလားသူနဲ့သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးသေးတယ်ဆိုပြီးအမလေးကဓမ္မတွေဘောရည်များဆွဲလန်းသွားလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဘောရည်ဆရာသာတိဆိုတော့ဩဒုက္ခဆက်ရှင်တဲ့ဓမ္မတွေပါလားလို့ဘုရားကဆိုလိုက်မဆိုလိုက်ရှင်းမြတ
3: ်
2: ဒါဖြင့်ဒကာကြီးတဲ့ဟိုဘောရည်မဆွဲနဲ့ဘောကြဒီဘဝလည
3: ်
2: းမဆွဲနဲ့လို့မဟုတ်လားရှင်းနေတာရုပ်စွာသံဃာကြီးလေကြားဘူးကသူများပြောတာညာနေနတ်ပြေကောင်းတယ်ဆိုတာလေးကသွားမဆွဲနဲ့ကဲကိုမျိုးညမာရေကောင်းတယ်လို့သူများပြောတာညာနေလေဒိဋ္ဌသုတမုဒ္ဒရင်းလည်းမဆွဲပါနဲ့ဃာကြီးတဲ့သမင်ခဲဘောပေါ်ရှင်လေးအလုံးစုံကဘာမှမဆွဲနဲ့ဆိုတော့မဆွဲနဲ့ဆိုတဲ့အိဗေကခင်ဗျားတို့ကအောင်မဆွဲပြီးတာပဲလို့ရရတော့ဥပအောင်လို့ဥလာဘူးလို့ပါဒီလိုမြည်လိုက်တာမဆွဲမပြီးရတော့မဆွဲဆိုတာကဒကာရမလို့မဆွဲဘူးဆိုတဲ့သဘောကဒီသမီးလေးပြောက်ရှိတယ်လောကီဥမာပြောလိုက်တာမလိုက်တူးလိုက်တာကအမေစကားအဖေစကားဆိုလုံးဝနားမထောင်သူထင်လို့နေသဘောကျအဲ့ဒီကလေးမလေးကျတာအင်္ဂါထွက်သွားတော့ဆွဲသေးတယ
3: ်
2: ဘာလို့မိုက်တူးလို့မဆွဲတော့သဘောကျသူ့ဘောပြင်းမြင်မှမဆွဲတာအပြင်းမမြင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သူ့ဘောမဆွဲရဘူးဆိုတဲ့စကားတလုံးကိုလည်းတေးချာချာလေးစားစားနဲ့မှတ်ဖို့ချိန်ရောက်လာဘယ်လိုချိန်ရောက်ပါလဲလို့ဆိုတော့မဆွဲလားလို့ဆိုတာကဥမာမဲ့ပစိုးလေးရှိတယ်အင်းကြီးလေးရှိတယ်ဒီအင်းကြီးလေးကိုအနစ်စမြင်မှမဆွဲလားမှာသူ့ပြင်းမြင်မှမဆွဲလားမှာဘာနဲ့သမီးတွေလည်းလို့ပေါ့ဗျာသူ့ပြင်းမြင်တော့ဆွဲလားမရဲ့အိုးထွက်ကြတာဝန်ပေါ်လာတယ
3: ်
2: မြတ်မောင်ငယ်ဖေးရှက်ကွဲကြည့်ရဲ့မလာဘူးလားဒီလိုလားလေးထုံးစံရှိပါတယ်အဲ့ဒါသူ့ပြင်းမြင်မှသာလင်မဆွဲမှဖြစ်တယ်တော့ကြောင့်မဆွဲနဲ့ဆိုတဲ့စကားထဲမှာစကားကျွဲတို့ဥပအောင်တို့ဥလာဘူးတို့ဖြစ်ပြင်းမြင်ပြင်းမှမဆွဲတာသဘောပါကြရိုးရိုးမဆွဲရမှာလားဖြစ်ပြင်းမြင်ကြည့်ရမယ်ဥပဒနာရှိပါလို့ပြောတာနာဇကုံဥပါရဲနာဇမေရှကုနိဗ္ဗာန်ဝိညာဏံဘောဂတိလို့သူဟောတာနော်။ဒါကြောင့်မဆွဲလားနဲ့မဆွဲလားနဲ့ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ရမှာပါလိမ့်မလို့။ဉာဏ်နဲ့ဆွဲလားမဲ့အာရုံကိုဖြစ်တဲ့ကျွာ
3: ။
2: ခန္ဓာဆွဲလားရင်ခန္ဓာဥ
3: ။
2: ကြားလို့ရဆွဲလားရင
3: ်
2: အင်းကြားလို့ရနတ်ပြေကောင်းတယ်ဆိုနတ်ပြေဖြစ်တဲ့သံရှုအိဇဒံဘိဒါမှာနဲ့ရှုတာသူလည်းသူလည်းခန္ဓာငါးပါးပဲဆိုဖြစ်တဲ့ရှုချက
3: ်
2: ။သဘောကျ။အဲ့တော့အလုံးစုံကမဆွဲရမ်းလို့ရှင်းပြန်ဥပါဒနာညောတာဘဝညောတော့ဟောဘဝထုတ်သွားဘဝညောတာဘယ်နောက်ဘဝဇာတိရတယ
3: ်
2: ဇာတိညောတာဇေယမနသောကပိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသနိဇန္တိဧဝမေတ္တသေဝလသဒုက္ခခန္ဓာသညောတော့ဟောဒီဒုက္ခဥပေကုံထုတ
3: ်
2: တဘောကြဒါဖြင့်မဆွဲလန်းတာဆိုတာဒကာရမတို့ဒီတိုင်းဆွဲလဲရမှာလားအပြစ်မြန်လို့အောင
3: ်
2: အဲ့ဒီလိုလဲခေါင်းပြီးဒကာရသေအောင်မှဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလဲရေးမိက
3: ြ
2: ခေါင်းမေးကမဆွဲလန်းနေနေရအခုကဒကာရမတွေအကျုပ်တော့ဖြင့်သားလည်းမဆွဲပါဘူးသမီးလည်းမဆွဲပါဘူးဆရာဘုန်းကြီးဆရာတရားတွေနားထားတော့သူတို့ကကာမဒကာထားရတယ်ဟမ်ဒါနဲ့မရသေးဘူးဖြစ်တယ်ရှိအောင်ရေးမိကြလားအင်းအပြစ်မမြင်မဲနဲ့ဆိုရင်ဆွဲရမောအပြစ်မြင်တော့ဖြင့်မဆွဲပါဘူးဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ငယ်စာရိပါဠိပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတာအပ္ပါဒအာရိနဝါဆိုတာရှိအပ္ပါဒရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်မရပါဘူးအာရိနဝါဆိုတော့ဘာလဲအာရိနဝါဆိုတဲ့ဥစ္စာကအနိစ္စတွေကမြန်ကြည့်ရမယ်ပြောသဘောကျအာရိနဝါဆိုတာဘာပါလဲအိဋ္ဌကမြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဖြစ်တယ်ရှိရအိဋ္ဌကတိကောသံဃိတိကောနဲ့လိုက်ပြောတာသဘောကျအိဋ္ဌကတိကောသံဃိတိကောနဲ့လိုက်ပါဆိုမှတယ်မဆွဲလန်းတော့ပေါ့ဖြစ်တယ်တော့ပြန်သားလည်းမဆွဲပါဘူးသမီးလည်းမဆွဲပါဘူးခုတော့ပြန်ဒီကြီးကြီးတော့အဲ့ဒီဝယ်လေးကြီးလာတော့ဓမ္မကရာပဲထားလိုက်ကြတာပဲလို့မသာမတော်သေးဘူးဒါသမထဖြစ်နေတယ
3: ်
2: သမထဖြစ်နေတယ်နာမဒီကမ္မထကကိလေသာတကယ်မနိုင်တော့ဝိပဿနာမဆက်အောင်လုပ်ကြအောင်လို့ဝိပဿနာမဆက်အောင်လုပ်ကြအောင်လို့ဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဖြစ်ပြမြင်မရှိရင်လည်းသရုပ်ခန္ဓာဖြစ်ပြမို့ခင်သေးရဲ့သရုပ်ခန္ဓာဖြစ်ပြမြင်မြန်တော့လေဒကာဓမ္မတို့ခင်သေးရဲ့ခင်ဆိုတော့ဆိုလားမဟုတ်ပဲနော
3: ်
2: အဲ့ဒါလေးရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့် ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမားတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမဆွဲလန်းနဲ့ဟောညတော့လေဖြစ်တဲ့ကြာရှိပါလေဦးမဲဆိုတာလေးညံဝန်းပ
3: ါ
2: မကွက်လိုက်ဘူ
3: း
2: သဘောပါရသေးသေးကြရောဘာပြောနေတာလို့တဏှာရှိပြီပမန်ခံပြီးတခါတရားဓမ္မတို့သာရတယ်လို့ဆိုတဲ့ခင်ဗျားတို့အလုပ်တွေလို့သွန်းပါဆိုတာထည့်ပေးနေတယ
3: ်
2: သဘောပါရဒါနဲ့ရုပ်ကအဆုံးမြင်ဘူးကြားဘူးတာကဗကကြီးမစွဲနဲ့ဘုရားကြီးကွာကဲဘုရားကြီးကွာမစွဲနဲ့ဆိုတော့ကုန်မို့ကုန်သေးဘူးလားဘုရားဓမ္မတွေသဘောပါကြအင်းဒီရင်ဒီသားတွေညားတွေညားသွားပြီးမစွဲလိုက်ပါနဲ့ဘုရားနဲ့ကောင်းလူကောင်းဖြစ်ဖို့လေကောမစွဲလိုက်ပါနဲ့စွဲရင်စွဲရဖြစ်ပါလိမ့်မယ
3: ်
2: စွဲရင်စွဲရင်စွဲရဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့သေသေးချာချာဟောတော့အင်းဒီကသူစားဟောလိုက်တာကညာပြာရဏတွေအတွင်းအာရဏတွေအတွင်းဝိညာဉ်တွေခန္ဓာ၅ပါးတွေယူပအယူပဘုံတွေအခုမှဟောလိုက်တယ်မဆွဲဘာမှမဆွဲဘူးအင်းဒိဋ္ဌသုတ္တံဥဒါတွေဟောဘောဒီဘောတွေဒကာကြီးဘာမှမဆွဲနဲ့နော်သိချာဟောတာသောတာပန်ဟောနေတာနော
3: ်
2: သူကသောတာပန်သုတ္တဆောပိသူတို့ခေါ်တဲ့ကောအဲ့ဒီဘုရားလဲဘုရားနဲ့တွေ့တွေ့ချင်းသောတာပန်ဒီရပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါကိုမဆွဲလန်းကိုဟောနေရှင်းမလားဒိုင်းကနဲ့ဒီတိုင်းပဲဟောပြီးဒီကရနေတာနဲ့ဒီတိုင်းဟောပြီးဒီကရနေတာဒကာကြီးကနေပြနာဝင်သေးကြီးကဥပအောင်ပါဖြစ်လားနေပြနေကဒကာဓမ္မတော့နေပြလာတယ်ဆိုတော့ရှင်းနေတာကလည်းသောတာပန်ရှင်နာဖြစ်နေတော့သောတာပန်သောတာပန်ဉာဏ်ဖြစ်နေကြရှင်နာကဩဒီတကကြီးကဒီလောက်ကဒီလောက်တန်းပြီးဒီကရနေတာဒီဘုရားသုခန္ဓာဆွမ်းရတော့မယ်ဆိုတော့ခန္ဓာချင်းလို့ပစ္စည်းတွေကင်းလို့ဒီကန္နာရင်းနဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဆွမ်းရမှာဆိုလို့မူရှာသမားရဲ့အဲကလွဲပါဘုရားလွဲပါလေရှင်နာကတော့အလွဲနဲ့ဆွမ်းရတော့တော်များတယ်သူကအလွဲနဲ့ဆွမ်းရတော့တော်တော့များတယ်အဲ့ဒီလိုလည်းနဲ့ဆော်ရည်တွေ့ရဲ့ဒီကနေ तू ကနှုတ်ကလည်းခတ်တော့ဖြစ်နေတယ်ရှင်နာရဘုရားကသူ့အတွက်ဆုံးမှုမှန်ပါဘူးဒါကြီးပြည်ကြီးရဲ့ခင်ဒီတိုက်ရတာတွေဆွမ်းမှာကြောင့်ငိုရပါဗျာမေရကြီးအရှင်ဘုရားတတိတော်ဓာရီကိုစွဲလို့ပြုလို့ငိုခြင်းလို့ရှင်ဘုရားအဲကလွယ်ပါလိမ့်မယ်တတိတော်ဘာမှမခင်ဘူးတဲ့ဘယ်နဲ့ဂရေဘုံရလာလူသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒီကဘုရားမှန
3: ်ပါ
2: ဘူးစွဲနေပါ့မလားမစွဲပါဘ
3: ူး
2: နောက်ဆုံးမိတ်ဒီသေးလေးနတ်ကဖွဲ့တော်အဲမြေသားနဲ့သဘောနဲ့ကျိုးပဲကြံရတာကြောင့်သူဘာမှလုပ်တယ်မှမဟုတ်ပဲ
3: ။
2: ဒါရှင်နာအဲကလွယ်ပြီးပစ္စည်းတွေဆွမ်းရမှာကြောင့်ခန္ဓာဆွမ်းရမှာကြောင့်ငိုသမားရဲ့လေသူအဲကလွယ်။အဲ့ဒီကလေးတော့

0: အင်းငါရိတ်ပြီသွားအဲ့ဒီရိတ်နေတဲ့ကရသွားတာဒီနေရာလေးမှာဒကာဆရာကလည်းဝင်ရဆရာဆရာစီသွားတော့ဒီတရားတွေမနာရဘဲနဲ့လေသောတာပန်တော့ဒီနေမှာမဒီနေပါဘူးလေတို့တော့လေအဲ့ဒါကသောတာပန်ဒီပြီးရင်နောက်တော့ဘုရားသခင်ကရုဏာရှိနဲ့တွေ့ပြန်တဲ့အခါကျဒကာကြီးကလူတန်းပေးကနေကြငါဘုရားရဲ့ထုံတန်းငါပြောရရင်ဘုရားမရှိပြီကကိုယ်တန်ဆန်လက်ထက်လူခဲ့တာဒီလိုပဲကွာဒါနဘာဝင်ငါရည်ပြဲလောက်ခဲ့တာပဲအဲ့ဒါငါပြေးအထွေကိုလိုက်တာမင်းပဲသူကဒါနဝါဒနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါဒါရိုက်ရှင်မဟောရှင်တော်ဘုရားရှိသွားပြန်အဒီတိုင်းဟောရမောရံရှိသွားပြန်ဒီတိုင်းဟောတော့ဒီတရားတွေကဟောဒီလိုအစင်လိုက်မနာရပဲဖြစ်အစင်လိုက်မနာရပဲဖြစ်နေတော့ဘုရားဓမ္မတွေကြတာဘုရားကအင်းစင်လိုက်မဟုတ်တော့ဘူးအရဟံမလို့မစွဲလန်းနဲ့ဆိုတာသိပြီမဟုတ်လားဘယ်လိုရှိမှမစွဲလန်းမှာလားဖြစ်ပြမြင်မှမစွဲလန်းမှာဒီတိုင်းမစွဲလန်းမှုရုပ်ကံမှလည်းပဲဆိုနေတော့မရတာဘူးဆိုတာရင်းနေကြအဲ့ဒါကြောင့်သူများရှိမရကိုယ်ခန္ဓာရှိပြီကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ဒဏ်နဲ့ထားလိုက်ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်ပြဆိုလို့သူတို့ခန္ဓာလေးဖြစ်ပြနေတယ်လို့ဉာဏ်နဲ့တကယ်သိလဲလားသိကြတာပါပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့နာရင်ကလေးကြီးငိုပြီးဒီကရနေတာချင်းတပိဒါရ24နှစ်တိုင်နေဘုရားနဲ့တနေ့တစ်ခေါက်တစ်ခေါက်သုံးခေါက်ရောက်ပါရဲ့သမ်းနဲ့ဤကဲ့သို့ရတ္တပုံကိုဆိုက်တဲ့တရားမနာရတာတပိဒါဝန်းကဲလို့ငိုပါရဲ့ဘုရားလို့ပြောတာဒကာကျွဲတို့ဒလာဘူးတို့ဒကာဦးတို့သင်ကျင်납ပါတယ်လဲရှားပါလားနော်မလွယ်ဘူးနော်မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးဒကာတော်မတွေမလွယ်ဘူးဟောတော့ဟောပါလေဒီလိုအစဉ်နဲ့လာတာပုတ်တော့သူ့မြန်လည်းမမှတ်မိပဲဖြစ်ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုရှုရမယ်ဆိုတဲ့သဘောကရင်းမိကြ။ရင်းပါဗျာ။ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတောင်းမှရှင်သာရိပုတ္တရာတောင်းမှနဲ့ဒကာဓမ္မတို့အရှင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်ကသိရမယ်သူမထူးပါဘူး။ဒီတရားတွေနားရပါလေ။အရှင်ဗျာတို့ဟောလို့ကောင်းတော့နားရပါလေ။ဒီလိုတရားတို့ဓာတ်ဆိုင်တဲ့တရားဒကာရပရမတ်ဆိုင်တဲ့တရားကိုအရှင်ဗျာတို့ဒီကံတရားလေးတော့ဒီကံတရားလေးကြောင့်လေရှင်ပြားတို့နေကြမယ်လူတွေမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပြန်ပြားလူထဲမှာလည်းကိလေသာပါရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပါသေးတယ်ဒီတရားကိုဓကံခံတရားတွေကိုအဲသုံးညကတရားတွေကိုသုံးညကဆိုတာဖြစ်တဲ့ဆိုတာကပုဂ္ဂိုလ်ကတည်းကရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါသုံးညကတရားခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီသုံးညကတရားတွေလူတွေကိလေသာပါရှားပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုသုံးညကတရားတွေမနာရလို့ရှင်ပြားငါးပါးမောက်ချတော့အဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်ကပေးရမယ်လို့မထူပါဘူးအရှင်ဘုရားမြတ်ကဒီသုံးညကဆိုက်တဲ့ဖြစ်တဲ့တရားကိုပြန်ဟောပြအောင်ဟောပါဘုရားသူမှားသေးတယ်မှန်ပါဘုရားတကယ်ကျဘုရားမှားပါလေအနာဝိင္ရေလေးကမှားတယ်ဆိုတာရင်းနေအဲ့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ကဖြေရှားသေးတယ်ဖြေရှားသေးတယ်ငါရမတို့ဒါကြီးတဲ့ဒီတရားလူတိုင်းနာနိုင်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလူဆိုတာကသံဃာခင်နာကဒီမျိုးရှင်မေကျောက်သံဃာရမခင်နာကဒီမျိုးအိမ်တိုက်တာကားတွေခင်နာကဒီမျိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီကုံညရာတရားသွားဟောလို့ရပါမလားတခါကြီးရတယ်ညာသံဃာညာမှာဟောဖို့ပြင့်တယ်လို့ပြောသည်ရှင်ဗျာဒီလိုတော့ဖြင့်မလုပ်ကြပါနဲ့လူမှလည်းဝုတ်ပြည့်စင်ကြဲတွေဝေါ်ပြီးအသက်ကြီးမှဝုတ်ပြည့်စင်ကြဲတွေဝေါ်ပြီးဒီကရသုံးကိလေသာပါချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတွေတပုံကြီးပါဗျာတပည့်ကြလူရန်ကကိလေသာပါရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေအဲ့ဒီကောင်ကြီးတွေကိုဒီလိုသုံးညကတရားမှအဲပုဂ္ဂိုလ်ကတည်းကဆိုက်တဲ့တရားမှမနာရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျုံနဲ့ကိုညရတော့မယ်အဲ့ဒါကြောင့်တပိတော်တွေကားလို့ရှိရင်ရှင်ပြန်များတပိတော်တော့တရားမှတူမထူပါဘူးတောင်းမှငဲ့ရရစီဒီသုံးညကတရားတွေဖြင့်ဟောပြအောင်ဟောတော်မူကြပါနာဝင်ကလေးကြီးကျွတ်ကျွတ်ကျေးဇူးတင်ကြလိုက်ပါတော့ဘောပါနာဝင်ကလေးကြီးကတောင်းပါလေဆိုတဲ့အဓိကအရှင်းဘယ်တရားတွေဟောပြခြင်းမလဲပုံညကတရားဆိုတာခင်ဗျားတို့ကတခြားမှမနေနဲ့နော်ဘာလေးရှိလိုက်ရှိလိုက်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပြောက်ရင်ဘယ်ဆိုကြပုံညကတရားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပြောက်ပုံညကတရားလည်းဖြစ်ပြနေနေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိသေးတယ်ဖြစ်ပြမုန်းတဲ့ခြင်းနော်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိသေးတယ်အဲဖြစ်ပြရှိတဲ့တရားကိုရှုတာဟောပါဘောလို့ရှင်ဒါသုံးညကတရားဖြစ်ပါလေသဘောပါကြဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့တရားဘာတရားပါလိမ့် ဘုံညရတရားဆိုတာသိကြပါလားအဲဒီဘုံညရတရားကိုရှင်ပြရလူမှလဲအလုံးစုံလူမိုက်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးလူလိမ္မာတွေပါဗျာတဲ့ဒီလိုကပိုက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီတရားမှမနာလိုက်ရလို့ရှင်ဒီဘဝအကျုံးကြီးကျုံးပြီးနောက်လည်းတွေ့ရဘုရားသာသနာကျုပ်ကိုဆိုတာမလွယ်ဘူးနော်ကျုံကြီးကျုံသွားပါတည်းကဆိုရင်တော့ရှင်ဗျာများမှားပါတယ်လူမာလက်ကလေးတပါးချပြီးညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ရှင်ဗျာများဟောပြဟောပါလို့နာဝင်သေးကြီးကဒီကနေ့မှားခဲ့ဘူးလားဘူးလေရိမ့်နေလားဘူးဘုန်းကြီးများပြောဆုံးနေတဲ့သုံးမြတ်တာတော့ရိမ့်နေကြညံကြည့်ပါလားဒကာရမတို့ဒါကြောင့်လည်းအဲ့ကျန်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တာလေတန်ခိတ်တဲ့စိတ်တန်တန်ခိတ်တဲ့စိတ်တန်ဒီပဇာနာတိဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနဲ့စိတ်လေးလားအဲ့ဒီနဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့ရှိစီတာဖြစ်ပြီပြန်မသွားဘူးလားအနိစ္စပြန်မသွားဘူးအဲနားိုက်ကျင်တာဟုတ်တယ်ဟောပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိတယ်မရှိဘူးလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိရင်သုံးရက်ပြည့်သွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိရင်သုံးရက်ပြည့်သွားတယ်ဆိုတော့ရိမ့်နေပြန်ဩဒါဖြင့်သုံးရက်တရားဆိုတာဘာပါလဲငုံဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြနေတာသုံးရက်ဖြစ်ပြဆုံးတာသုံးရက်မဖြစ်မှလိုက်ပါဖြစ်ပြမြင်တာဖြစ်ပြဆုံးတာအဲဖြစ်ပြမြင်တာကနိစ္စဒုက္ခဒုက္ခဟူသောတရားမှထိတ်သွားသောကြောင့်သုံးမြတာသဘောကျအဲနိဗ္ဗာန်ဒီဟူသောသုံးမြတာတရားကတော့အတ္တမှထိတ်သွားသောကြောင့်အနတ္တဖြစ်တဲ့သုံးမြတာအဲ့ဒါသုံးမြတာငြိရှိတဲ့အတွက်ကပထမသုံးမြတာပိုင်လို့ချင်းဒုတိယသုံးမြတာရတာပဲပထမသုံးမြတာပိုင်ခဲ့တော့အဲဒါကြောင့်ဘောဘောတဏ္ဍာနဲ့ဒီတရားကိုမနာပါနဲ့ကလုံးကလုံးကိုပြောနေတယ်ဆိုတာအမှန်ခက်ခဲအမှန်တန်နေတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေဆိုတာသိကြကြအဲဒါကြောင့်ဒကာကမတို့မေ့နေအောင်ကခင်ဗျားတို့နော်ပုံရကဆိုင်ခြင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်အိပ္ပတိကောခေါ်ရဘူးတန်ဋိတိကောနဲ့လိုက်ကြည့်အိပ္ပတိကောခေါ်ရဘူးဘာတွေ့မှခင်ဗျားတို့အနိစ္စတွေ့တော့ပုံရကတွေ့တာပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိသေးရဲ့အေးဒါကြောင့်ဘုရားကတရားလေးပြန်ပြီးဒီကလာအုပ်လိုက်တာဒီဒကာရမတို့အိဗတိကောဆိုတဲ့ဇာကဥပမာမဲ့ရရဲနာရဲရတာလေးဖားလိုက်ပါတော့မှတ်တယ်ရတာကဝေဒနာအဲ့ဒီနေရာကဝေဒနာတော့ခေါ်ပြီးကြုတ်ဖြောက်ပေးပါမခေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါလက်ကင်းနဲ့သွားပြောပဲညနေသွားကြည့်ညနေသွားကြည့်တဲ့ခါကျတော့နှစ်သိမ့်မပေါ်ကောင်းတဲ့ဝေဒနာစိတ်ကချုပ်ပြီးညာစိတ်ကရောက်သွားမရောက်လားရောက်တဲ့အခါကျတော့ချင်းဖြင့်ဝေနာတွေ့ကြလားနှိစ္စတွေ့ကြလားအဲဒါခေါ်ရတာဝေနာကြွားကြည့်တော့အတိတ်ကခေါ်ရတာကြွားကြည့်တော့အင်းကံကာတွေ့ပါလေဝေနာနှိစ္စကြွားတွေ့ခေါ်ရတာခေါ်ရတာဝေနာကြွားကြည့်တော့ဘာတွေ့အဲပညာခေါ်ရကြီးတိုင်းတော့ခေါ်ရတာပညာသွားကြည့်တော့ဒါပြန်ပါကြည့်နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ိစ္ဆသွားကြည့်ရင်းနေကြအဲ့ဒီကဲလို့အိဗာတိကောခေါ်ရဟုတန်ဋိတိကောနဲ့လိုက်လို့ရှင်းတယ်သုံးညတာတွေ့တာပဲယောက်ျားမင်းကတွေ့ကြလားသုံးညတာတွေ့ကြလားသုံးညတာဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမရှိတာနိစ္စဒုက္ခဒုက္ခမှထိတ်တာသဘောကျဒါပါခေါ်ကြသုံးရကဆိုတာရင်းနေကြ။အဲဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာဒီတိုင်းပဲလိုက်ဖို့ရရေးရခြင်းယနေ့ဟောတဲ့တရားမှာဖြင့်ဩဒီတိုင်းလိုက်တော့စိတ်ပြန်စိတ်ကြည်လိုက်။ဝေဒနာဖြင့်ဝေဒနာကြည်လိုက်။သဘောပါကြ။ဘယ်နဲ့လဲ။နာဝင်လေးကြီးကဒီသုံးရတရားတွေကိုလည်းရှင်ဖျားတို့ဟောရကြပါခရားလို့ဆိုပြီးဒီကလာ။အဲတောင်းပါပြီးဒီကလာ။သုတေသိကြ။ရှင်လေးဘုရားရှင်ဆန္ဒနာလေးဒကာကျိုးပြန်ရပြန်ရပြီပြန်ရပြီကြောင်းပြန်သွားတော့သူတွေတွေလည်းကြပါရဲ့တုတ်ပြည်တဲ့နတ်ပြည်မှာသုံးကောင်လောက်ရှိတဲ့ရွှေလုံးခန္ဓာကြီးသွားဖြစ်တုတ်ပြည်တဲ့နတ်ပြည်မှာရွှေလုံးခန္ဓာကြီးသွားဖြစ်တယ်ရွှေလုံးကြီးနဲ့တူတူပဲဒုက္ခခန္ဓာကြီးကသုံးကောင်လောက်ရှိအဲ့ဒီခန္ဓာကြီးသွားဖြစ်ဒီကလာသူကတော့ဗျာမဲအောက်သွားကြမှာမရှိသေးဘူးအော်တုတ်ကြပါဘုံသူ့ဝင်နေပြိမှန်နေပရိသာဝင်နေသူ့ခန္ဓာကြီးပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအော်ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြည့်ကျက်ခန္ဓာတဲ့ကျိုးပေးကြီးငါရနေပါလိမ့်မလဲလို့သူ့ဟာသူကဲခတ်ပါနော်သူ့ဟာသူကဲခတ်တဲ့အခါကျတော့အော် မဲ့ခင်ပါလားပါသူနေမဲ့ခင်သွားခုမဲ့ကပို့လိုက်တာပါလားဒကာဓမ္မလူကပို့လိုက်တယ်အင်းသုတိသာဆုံးသွားပြီဒကာလားမဲ့ကပို့လိုက်တယ်ဆိုတော့ကဒီကြောင့်မို့မဉ္ဇဏ်ဒီအမှန်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကိုဖြင့်သက်သေးကငုံတော့ငါကိုယ်တိုင်ဒီသူရင်ပိမှန်ပရိသာပဲနဲ့ငူးမိမ့်မယ်နေရာဌာနငါမနေသေးဘူးညရင်းညံ့ပြန်ဆင်းလိုက်ဆိုပြီးညနေတည်းညရင်းညံ့ပြန်ဆင်းညရင်းညံ့ဒုက္ခတာဘုရားတည်းပြီးဇေရုံအကြောင်းအယောင်ဆင်းလင်းနေနဲ့ငါတွင်ငါသားကြီးဆင်းလာဥပါအောင်ဘူးဆင်းလာငါတွင်ငါသားကြီးဆင်းလာတယ်ဆိုတာရင်းနေအဲငါတွင်ငါသားကြီးဆင်းလာပြီဒီကလာဘုရားဆက်ပြပါကမ္မဝိဇ္ဇာစရံမစသီလံဇိဝိကမုဒ္ဓမံဧတေနမေသသုဇ္ဇာတိနာဂုတေနဂနေနဝါဓတုရတ္တံကမ္မန္တမဲ့စေနာကံဒီတိကောင်မဲ့ခင်းပါတဲ့စေနာကံကချုပ်ခဲ့ဝိဇ္ဇာသာဝိဇ္ဇာဖြစ်တဲ့သမာဓိသမာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့တရားဒီတိကောင်ဓမ္မောသာသမာတိသမာဓမာရီသမာဝါရမဆိုတဲ့တရားဒီတိကောင်တရားဓမ္မာရီပညာပါပါသီလံဥဒ္ဓမများသောသီလင်းသသီလဤကောင်ဧကေနာဤမဲ့ခင်ရှိပါတရားကြောင့်တတ္တသတ္တဝါတို့သည်သုံးဆန်းသည့်စင်ကြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြကုန်၏နဂုတေနဒနေနဝါအငွယ်ကောင်းဖြစ်နေနိဗ္ဗာန်မရောက်ဆိုင်ပစ္စည်းတော်ဖြစ်နေမဲ့ခင်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်နေရောက်ခရရောက်ရိပ်ပြေလားဘယ်သူမှရောက်နိုင်ကြတဲ့မဲ့ခင်မရောက်နိုင်နဲ့ဗျာဆိုတာသိသိချင်ကြလားဆက်ရိတ်မိကြအင်းဘာမှရောက်နိုင်တယ်အငယ်ကောင်းခြင်းလဲဒီသီးကပို့ခြင်းလဲမရောက်နိုင်ပါဘူးတဲ့ဓမ္မတို့ဒါကြောင့်ဉာဏ်မဲ့ခင်သီလမဲ့ခင်သမာဓိမဲ့ခင်ဉာဏ်မဲ့ခင်သမာဓိဓမ္မသင်္ကပ္ပသီလမဲ့ခင်သမာဝါဒသမာကမ္မန္တသမာဇီဝသမာဓိမဲ့ခင်သမာဝါဒမှာသမာသတိသမာသမာဓိခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာရှုလိုက်ရင်မဲ့ခင်၅ပါးရသဘောကျဝိပဿနာရှုလိုက်ရင်အဲနိဗ္ဗာန်မြင်တော့မဲ့ခင်၈ပါးရတယ်ဆိုတာသိကြပါလားအဲဖြစ်တဲ့နေရင်မဲ့ခင်၅ပါးဖြစ်တဲ့ဆုံးရင်မဲ့ခင်၈ပါးဖြစ်တဲ့နေရင်မဲ့ခင်၅ပါးအဲဖြစ်တဲ့ဆုံးရင်မဲ့ခင်၈ပါးရတယ်ဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သိကြတဲ့ကောပုဂ္ဂိုလ်သိဖြစ်ပေခြင်းရှုဖြစ်တဲ့နေဖြစ်တဲ့ဘုံဖြစ်တဲ့ဆုံးလာပါလိမ့်ဝေနာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေနာမြင်ဝေနာဖြစ်တဲ့မြင်ဝေနာဖြစ်တဲ့မုံဝေနာဖြစ်တဲ့ဆုံးရုပ်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရုပ်ရှိပါဗျာဟောဘာမှမရှိရင်ဗျာတတိယသစ္စာလည်းရှိမယ်ဆိုရင်လည်းဒုက္ခသစ္စာတခုတည်းဖြစ်တဲ့ရှိမယ်ဘယ်ဟာလာလာကုန်ဖြစ်တဲ့နဲ့ပိုင်းဆိုင်တယ်ဓမ္မနုပါဒနာတိကျန်သွားဖြစ်သဘောကျအဲ့ဒီကဲလို့ရှုလိုက်ပြီဓမ္မဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ဟောတဲ့အတိုင်းအနာရင်ကလေးကြီးရှိလို့အနာရင်ကလေးကြီးကသူ့ညာနဲ့သူတွေ့ပြီးလူပြေသွားပြီးလူတွေကလေးပြေးလိုက်ဦးမယ်ဘုရားကိုလည်းရှောင်ဦးမယ်သုပိတ္တကာလကမ္မဝေဇာသရမောသာသီလံသီဥဒ္ဓမုဒ္ဓမံဧတေနမေသာသုဇန်တိနဂုတေနဒနေနဝါဆိုတာသူလျှောက်တယ်ကဘုရားလားလျှောက်ဘုရားကငြိမ့်ခံဩဟုတ်တာပြောတာပဲဆိုပြီးငြိမ့်ခံသဘောကျကြဘုရားကဘာလုပ်လဲငြိမ့်ခံနေတယ်မဟုတ်ဘူးกว่าလို့မဖြစ်ဘူးသဘောကျတယ်กว่าလည်းမပြောလိုက်ဟုတ်ပြီဒါပဲဆိုပြီးအဲ့ဒီဒီမှာနိုင်ကလေးကြီးကဩဘုရားလက်တောင်းခံပေါ့ဆိုပြီးတုတ်ကြတဲ့နောက်ပြန်တတ်မနေ့ခေါ်လင်းလာတော့နေရနေလာခြင်းမနေ့ခေါ်လင်းလာတော့နေရနေကအရှင်ဘုရားမနေ့ကအယောင်ချင်းနေနေညကြီးပေါက်လာတဲ့ဥစ္စာတော်တော်တခုရှိတယ်ဒီနေ့ဒူးတယ်ဘာများပါလိမ့်မဗျာပြောစမ်းပါဦးအိုအနာရင်းလေးကြီးကအရှင်မြတ်ဘာလို့လာတော့နာရင်းလေးကြီးရင်းနေလားဘာလို့လာတော့အိုမင်းကြီးကသမာဓိသမာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့မဂ်ရင်သမာဝါမသမာသတိသမာသမာဓိဆိုတဲ့မဂ်ရင်သမာဝါသမာကမ္မန္တသမာဓိဝါဆိုတဲ့ဥပဒနာရှိတဲ့မဂ်ရင်ကိုပေါ့ခွာအဲမဂ်ရင်နေနဲ့မှဘတ်တော်မှာကိလေသာစင်ကြယ်ပြီးလူရနိဗ္ဗာန်ရောက်မှန်တဲ့ကွာအငွယ်ကောင်းပြည့်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှန်တဲ့ကွာပစ္စည်းကြောင့်လေပစ္စည်းပေါ်တဲ့ရင်လေမိဂံမရောက်နဲ့မိဂံကိုမှရောက်မှာတဲ့ကွာအဲ့ဒါလာပြောတာရေးကြည့်လားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မလေးတဲ့လူလိုက်လူပေးလိုက်ကံလည်းကံတန်းလည်းတန်းပေါ့ဗျာမိဂံလောက်လည်းမလုပ်ခဲနေလို့မရဘူးဆိုတာသိကြပါဦးရှင်းကြ ဒါပြန်နာဝင်တရေကြီးတွေကလို့ဆိုလို့ချင်းဓမ္မတို့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နတ်ပြည်မှာသွားဖြစ်ရတာကဘယ်မှာဟောတော့မှာဒီပါတော့လားသူသောတာပန်ဒီဒီရာဂနာဂယန္တာဒီကံကြီးဖြစ်ပါတော့လားဒကာကျော်ကမေးဖို့မလိုဘူးဘုရားဟောအိုးငါကူကသူတို့ဇနကမိုက်ပြက်ကတဲ့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးဒီကလားတာရှိကြီးပျော်ခြင်းသေးတယ်ခန္ဓာဝန်ခံတဲ့ဒုက္ခကမသိသေးဘူးတပည့်ကြအဲ့ဒီမသိတဲ့အဲ့ဒီမိုက်ပြက်ဝတ်တဲ့နေတာနဲ့ခန္ဓာကသုံးရတာတရားတွေဟောလိုက်တော့ယန္တာဖြစ်ဒကာလည်းဘုရားကမုတ်ပြီတာပြေဓမ္မဇာတိမရပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ရာဝိတ္တဝိတ္တဝတ်ကိုငွေလျောင်းနေတဲ့ငိုစုတောင်းမှားကြောင့်ခန္ဓာဘဝနေရအောင်မတရားဘူးဒါကြောင့်ယံနေကြလားသောတာပန်ဖြစ်ရင်ဇဝါရီကျုပ်တို့ခန္ဓာဘဝတော့ပြေလျောင်းနေလိုက်မယ်ဆိုတော့သွားလုံးနေနဲ့သွားလုံးနေနဲ့ခန္ဓာကျင်ဒုက္ခကျင်တာပဲခန္ဓာကျင်ဘဝပါကြဒါဖြင့်ဓမ္မတို့တရားလည်းသိတော့မယ်ခင်ဗျားတို့အလုစင်ရပါဘုရုခေါ်ရခေါ်ရနဲ့လိုက်မယ်အဲ့ဒီပါဒီကခေါ်ရအောင်အဲဘယ်စိတ်ကခေါ်ရလဲဘယ်ဝိညာဉ်ခေါ်လဲဘယ်ရုပ်ကခေါ်လဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်မယ်ဟဲ့ဖြစ်တဲ့တွေ့မယ်ဒါဖြင့်ဖြစ်တဲ့ကအနိစ္စတွေ့တာကမသေးတာကကိလေသာသေးတာကဒါဖြင့်ဖြစ်တဲ့ကအိပတိကောဘောရအဲမက္ကဗန္ဓိတိကောကိလေသာသေးတာကအကာလိကောသဘောပါရဒါဖြင့်ဓမ္မရေလို့လောက်ကပါလားရှင်းနေရောကာယနေနေဒီရင်တော်ကြရော
1: ဥဇရပတောဝဂမိတမ္ပဇာနာကာရီဟောတိဩဇရံပန္တဝကမိကျင်းကြီးဆွေညာကျင်းငယ်ဆွေညာ၌တံပဇနာကာရီတံမင်းညာဖြင့်ပြည့်လေရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏ဒီပိုင်းပြောနေတယ်နော်ကျင်းကြီးဆွေနဲ့အခါကျင်းငယ်ဆွေနဲ့အချင်းကမတံမင်းညာလေးနဲ့ပြည့်လို့ပါသမထပိုင်းဝိပဒနာပိုင်းဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းမကွဲဘူးလားကွဲနေတယ်နော်သမထပိုင်းကိုဘောဓရတံမင်းခေါ်ပြီးဝိပဒနာပိုင်းကတော့အတ္တမောဟတံမင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီတော့ဝိပဿနာပိုင်းရောက်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကျင်းကြီးစွတ်တဲ့အချိန်ခါမှလည်းဘာလုပ်ရမလဲခန္ဓာ၅ပါးယုံတရားနံတရားတွေကိုသိကြည့်ပြီးအကြောင်းတရားနဲ့တကွသောဒုက္ခနာ၅ပါးဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခနဲ့တလက္ခဏာကြီးသုံးထန်းတင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရမယ်ကျင်းကြီးစွတ်တဲ့အချိန်ခါမှလည်းခန္ဓာ၅ပါးယုံတရားနံတရားတွေကိုသိကြည့်ပြီးအကြောင်းတရားနဲ့တကွာသောဒုက္ခနာဘယုတ်တရားနံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရမယ်ဖြစ်နိုင်ပါမလားတချို့ကဒီလိုမေးရနော်ယုတ်တိနေကိုပရမတ်သောဉာဏ်မြင်ဆိုင်အောင်ကျင့်ပါများစွာသိရှိထပ်တတ်တဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းတို့အဖို့ကတော့လွယ်ကူပါတယ်မလွယ်ကူတဲ့လူငယ်ရဲ့တခုကိုလည်းဘုရားရှင်ကအတင်းညှစ်ဖြစ်ပြီးတော့တတဝါဒီကိုခိုင်းစေပါမလားမခိုင်းပါဘူးဖះရှင်အပေါ်နဲ့ယုံကြည်ချက်တရားတရားအပြည့်အဝရှိဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်ရှင်ကြီးချင်းကစွတ်တဲ့နေရာမှလဲသံမရှင်ဉာဏ်ဖြင့်ပြုပါထိုညမှာတော့အရှင်အနန္တကုရမြတ်အတွက်ယံခါချင်းကြီးစွတ်မှုတော့မဟုတ်ယံခါချင်းကစွတ်မှုဆိုတာဖြစ်ခြင်းလဲဖြစ်မယ်မဖြစ်တော့လဲရှိလိမ့်မယ်နော်သို့တော်လဲဒီကျင်းကြီးကျင်းငယ်စွတ်တဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တိနန္ဒီကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့ဆိုတဲ့အပိုင်းကတော့လက်တွေ့ကျင်းကြီးကျင်းငယ်စွတ်နေတဲ့အပိုင်းမှလည်းရှုလို့ရပါတယ်။ရူပတ္တကရှုနည်းအရူပတ္တကရှုနည်းတို့အရာရှိတဲ့တစ်ချိန်ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရင်လည်းမရဘူးလား။ရနိုင်တယ်နော်။နောက်ဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တိနန္ဒီတွေကိုသိသိပြီးတော့လည်းဝိပဿနာရှုမယ်ဆိုမှဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ဖြစ်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်။ကဲနောက်တစ်ခုကတိထိနေတိနေသုတ်တိသာခရိတေဘာတိတေတုန်နိဘဝေတမ္ပဇာနာကာရီဟောတိကတိသောယ၌ထိတိယတိဟ၌နိတိနေထိုင်နေရ၌သုတ်တိဣပြောရ၌သာခရိတေနှုတ်ကြား၍လာရ၌ဘာတိတိစကားပြောဆိုရ၌တုန်နိဘဝေစကားမပြောဖြစ်စေနေရ၌တမ္ပဇာနာကာရီတမ္ပဇင်ညာဖြင့်ပြုလေရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏သောယယယထံယအိယနိုးလာရစကားပြောရစကားမပြောတိတိနေယဒီအခိုက်တန်ဒီမှာလဲတမ္ပဇင်ညာဖြင့်ပြုနေပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုဘုရားရှင်ကဟောတယ် ဒီညမှာလည်းသံဃာကလေးမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အတို့သဖြင့်ဒီကမ္မထံဘိုင်းရောက်လာတော့ဘောဇရသံဃာရှင်နဲ့အတ္တမောဟသံဃာရှင်ကအရေးကြီးလာပြီဒီတော့မိမိကသမထကမ္မထံကိုပွားများနေတဲ့ယောဂီဖြစ်ခဲ့ရင်ဘာလုပ်ရမလဲသွားရင်လဲမိမိရှုပွားနေတာကအာနာပါနဖြစ်ခဲ့ရင်သွားရင်လဲအာနာပါနရှုရလဲအာနာပါနရှုထိုင်လဲအာနာပါနရှုအိတ်လဲအာနာပါနရှုနိုးလာရင်လဲအာနာပါနရှုစကားပြောနေရင်လဲအာနာပါနပဲရှုပါစကားမပြောစိတ်ရှိနေရင်ကောအာနာပါနပဲရှုနေပါအငယ်ရဓကမထံဓမ္မဖြစ်ခဲ့ရင်လဲသွားရင်လဲဓာလီပါရလဲဓာလီပါထိုင်လဲဓာလီပါအိတ်လဲဓာလီပါနိုးလာရင်လဲဓာလီပါစကားပြောရင်လဲဓာလီပါစကားမပြောစိတ်ရှိနေရင်လဲဓာလီပါပဲရှုပါအငယ်မိမိကဝိပဿနာနယ်ရဲ့ရောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲသွားတဲ့အခါလဲခန္ဓာ၅ပါးရရင်လဲခန္ဓာ၅ပါးထိုင်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးအိတ်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးနိုးလာရင်ခန္ဓာ၅ပါးစကားပြောနေရင်လဲခန္ဓာ၅ပါးစကားမပြောစိတ်ရှိနေရင်လဲခန္ဓာ၅ပါးဒီခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားတွေသိသိပြီးအကြောင်းရင်းနေတကွာတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၄သုံးတာတလက်နေတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါဒါကတော့ပထမအဖွင့်အလိုပဲနော်အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကသွားမုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးမျိုးဟောထားတယ်တနည်းအားဖြင့်တော့ရှုခွက်တယ်နော်အရိယာမထဘိမာကိသံတော်ဝါကိသမိတိပသနာတိဓိတော်ဝါဓိတော်မိတိပသနာတိနိသိဏောဝါနိသိဏောမိတိပသနာတိတယနောဝါတယနောမိတိပသနာတိသတ်ခြင်းဖြင့်သွားရထိုင်လျောက်အရိယာဘုလေးပါလုံး၌တံပစဉ်ဉဏ်ဖြင့်ပြုဖို့ရန်ညွှန်ကြားထားတယ်အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်ကတော့ပထမအဖွင့်အရာပြောခဲ့ရင်တော့ရှင်လျောက်တဲ့အရိယာဘုတွေကိုပြုလို့နေတဲ့အခိတ်အတ္တမှာရှင်ဘာသုံးကဖို့ရအတွက်ဘုရားရှင်ဤညွှန်းတယ်လို့မူလဗန္ဒတအတ္တကရာဆောင်မြေနာ293စသီတို့မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ရှင်လျောက်တယ်ဆိုတာကတော့အတွင်းရှင်ဝင်တဲ့ခရီးကာလတစ်ခုကိုသွားနေတဲ့အချိန်ခါမျိုးကိုဘုရားရှင်ကဤညွှန်းတယ်နောက်တစ်ခုခုဒီသံဃာပိုင်းအစပိုင်းနေ့ကျတော့ဘုရားရှင်ပါဟောတယ်အဘိကန္တေပတိကန္တေသမ္ပဇ္ဇနာကာရီဟောတိအဘိကတိရှိသောတရား၌ပဋိကတိနောက်သောဆိုရ၌သမ္ပါဒနာကာရိသမ္ပဇဉ်ဉာဏ်ဖြင့်ပြုလေရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏ရှိသောတရားနောက်သောဆိုရမှန်လည်းသမ္ပဇဉ်ဉာဏ်လေးနဲ့ပြုပါပြောပြီးပါပြီနော်ညောဒီရှိတဲ့တယ်ဆိုတာလည်းသွားတာပဲမဟုတ်ဘူးလားနောက်သောဆိုတယ်ဆိုတာလည်းနောက်ပြန်သွားတာပဲအဲ့ဒီမှလည်းသွားပုံတွေကိုဘုရားရှင်ဟောတဲ့တခုခုနောက်ဆုံးဒီသမ္ပဇဉ်ဘိုင်းမှာပဲကတိတိတေနိတေနိသုတ်တေသာခရိတေပါတိတေတုန်နိဘဝေသမ္ပဇ္ဇနာကာရီဟောတိကတိသောယ၌ဖြင့်ဒီယယ၌နိသိဏိထိုင်နေယ၌သုတ်တေအိပျောယ၌သာခရိတေနောကြလယ၌ပါတိနိစကားပြောဆိုယ၌တုန်နိဘဝေစိတ်ရှိနေယ၌သမ္ပဇ္ဇနာကာရီသမ္ပဇဉ်ဉာဏ်ဖြင့်ပြုလေရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏ဒီလိုထပ်ပြီးဘုရားဟောပြန်တယ်ဘွားတဲ့တစ်ခုထပ်မဟောဘူးလားဟောယထထိုင်တာတွေလည်းထပ်ဟောပြန်တယ်ဘာထုတ်လဲမိတော့ခုနကအရိယာပတ္တရှုခွမှာကအရိယာဘုတ်ခန့်ရှင်းရှင်းသွားတာယထာထိုင်တာအိဋ္ဌာတေကိုယဉ်ညွတ်ပြီးဖျားဟောတယ်အမိကန္တိမဏိကန္တိစသည်ဖြင့်ဟောကြတာကအလေအလတ်အရိယာဘုတ်တွေကိုကြီးရွယ်ပြီးတော့ဖျားဟောတယ်ခုနောက်ဆုံးဟောလိုက်တဲ့ဂတိတိတိနိတိနေသုတ်တေဇာဂရိတေစသည်ဖြင့်ဟောတာကတော့အတူဆုံးဖြစ်တဲ့အရိယာဘုတ်တွေကိုကြီးရွယ်ပြီးဟောတယ်ရှင်းတယ်ဆိုတာကတော့လံခီခန့်ရှင်းရှင်းသွားတာပြောတာအလေအလတ်ဆိုတာကတော့ကြောင်းတွင်ကြောင်းအတွင်မှာဟိုးသွားလိုက်ကြီးသွားလိုက်ဈဉံလျှောက်လိုက်စသည်ဖြင့်ပြုလုပ်နေတဲ့အပိုင်းဒူရီဆိုတာကတော့ထိုင်ရက်နဲ့ရှေ့တိုးလိုက်နောက်ဆုပ်လိုက်ရက်ရက်နဲ့ရှေ့တိုးလိုက်နောက်ဆုပ်လိုက်စသည်ဖြင့်ဒီလိုပြုတဲ့အရိယာပဋ္ဌာအသေးစားလေးတွေကိုရည်ညွှန်းတယ်ဆိုပြီးအထက်ကရကရှင်းထားတယ်ဒါကတနည်းနော်နောက်တနည်းရှင်းတာကတော့မူလဗန္ဒတအထက်ကရဆံမြေနဲ့293မှာဒီပိကဒရဖြစ်တော်မူတဲ့တလောကတက္ကပညာသုတ်တမဘုန်းကြီးဟောခဲ့တဲ့မဟာတိဝရဟဏမထေရကြီးရဲ့အယူဆဖြစ်ပါတယ်။ဒုယူဆကိုအတ္တကနာဆရာတော်ကအလေးကလေးပြုပြီးတော့ဖွင့်ဆိုထားတော်မူခဲ့ပါတယ်နော်။ဒါတော့ဒီယူဆကဘာပြောလဲလို့မေးတော့သွားတဲ့အချိန်ခါမှာခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနတရားတွေကိုသွားတဲ့အချိန်ခါမှာသမထပိုင်းရှိခဲ့ရင်တော့မိမိရှုပါတဲ့အာနာပါနတို့လိုဓာတ်ကြီးလေးပါတို့လိုသမထကမ္မထံအာယုန်တစ်ခုခုကိုပွားများပြီးရှုရတယ်ဝိမာနဘက်ရောက်နေလို့ရှိရင်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာဘာလို့ ਆ လဲခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုသိသိပြီးအကြောင်းတရားနေတဲ့ဘာသာဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပါဒုတ္တရှင်းရတယ် အဲ့ဒီကဏ္ဍနှစ်ခု꿰ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးဘယံကြီးကဂတိပိတိမိတ္တေဇတိဖြင့်နောက်ဆုံးသံဃေဘိမှနောက်ဆက်တွဲထပ်ဟောတာကတော့သွားပြီးတဲ့အချိန်အခါမှပြန်ရှုဖို့ဟောတယ်ပြီးတော့သွားတဲ့အချိန်အခါမှဝိပဿနာဘိ꿰ပြောမယ်ဆိုကြပါစို့နော်သွားတဲ့အချိန်အခါမှခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုသိကြည့်ပြီးအကြောင်းတရားနဲ့တကွာတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးတဲ့ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုခဲ့ရင်အရိယာပတ္ထရှုခဲ့တဲ့မှာအကျုံးဝင်သွားတယ်။အဘိက္ခာဏိပရိက္ခာဏိစသဖြင့်ဟောတဲ့သံဃင်ပိုင်းပထမပိုင်းရှုခဲ့တဲ့မှာလည်းအကျုံးဝင်သွားတယ်။သွားပြီးပြီသွားပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှတဏှာမှရချင်းလည်းရမယ်ထိုင်ခြင်းလည်းထိုင်မယ်အိပ်ခြင်းလည်းအိပ်မယ်။သွားပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှသွားခြင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုလည်းတဖန်ပြန်ပြီးတော့သိသိပြီးအကြောင်းတရားဤကတော့ဒုက္ခနာငါးပါးယုတ်တရားနာတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါဒီလိုရှုစေလိုတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကဂတိတိတ္တိတ္တိစသည်ဖြင့်နောက်ရှုခွင့်တစ်ခုကိုနောက်ဆက်တက်ထဟောတယ်လို့ဒီလိုမဟာသီဝမထေရကြီးကယူဆပါတယ်ဒီအယူဆကိုလည်းအထက်ကရာဆရာတော်ကအယူအသေးအလေးခရုပြုပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ငါဖွင့်ဆိုထားခဲ့ပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီပြောကြတဲ့အရာဒီဖွင့်ဆိုချက်များအရာမောင်နေတဲ့အချိန်ကမှလည်းခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနာတရားတွေကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါရှုရတယ်။သွားပြီးတဲ့အချိန်ကမှလည်းသွားစေအချိန်ခါကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနာတရားတွေကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရတယ်။နှစ်ချက်နော်။ထိုင်နေတဲ့အချိန်ကမှလည်းခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနာတရားတွေကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရတယ်။ထိုင်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှထခြင်းနဲ့ထမယ်ပေါ့နော်။သွားခြင်းနဲ့သွားမယ်။ထိုးခြင်းကမှလည်းထိုင်စေအချိန်ခါကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနာတရားတွေကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရတယ်။ရက်စေအချိန်ခါမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနာတရားတွေကိုလည်းသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရတယ်။ရက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှသွားခြင်းသွားမယ်။အိပ်ခြင်းလည်းအိပ်မယ်။ဆိုကြစို့နော်။ရက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှလည်းရက်စေအချိန်ခါကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာငါးပါးတွေကိုသိသိပြီးတော့မလုပ်ရမလဲ။ဝိပဿနာရှုရမယ်။ဆိုလိုရင်းကတော့ရှင်းရှင်းအရိယာဘုအခိုက်အတန့်မှဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာငါးပါးတွေကိုသိသိပြီးတော့နောက်နောက်အရိယာဘုတစ်ခုကိုပြောင်းလဲသွားတဲ့အချိန်ခါမှာရှင်းရှင်းအရိယာဘုကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားဉာဏ်တရားတွေကိုတဖန်ပြန်သိသိပြီးတော့လဲဝိပဿနာရှုပါလို့ဒီလိုညွှန်ကြားတယ်။ဒါကြောင့်သွားခြင်းမှလည်းသွားခြင်းခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားဉာဏ်တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုရတယ်။သွားပြီးတဲ့အချိန်ခါမှလည်းသွားခြင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားဉာဏ်တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုရတယ်။ယက်နေခြင်းမှလည်းခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားဉာဏ်တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုရတယ်။ညက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှလည်းရက်စဲအချိန်ခါကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားဉာဏ်တရားတွေကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရတယ်။ထိုင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှထိုင်နေတဲ့အချိန်ခါမှလည်းခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားဉာဏ်တရားတွေကိုသိသိပြီးဝိပဿနာရှုရတယ်။ထိုင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှလည်းထိုင်ခဲ့ခြင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားဉာဏ်တရားတွေကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရတယ်။အိမ်ဆဲအချိန်ခါမှလည်းအိမ်ဆဲအခိုက်အတန့်တွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးတွေကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရတယ်။အိပ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါနိုးလာတဲ့အချိန်ခါမှလည်းအိမ်ဆဲအချိန်ခါကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားဉာဏ်တရားတွေကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရတယ်ဒီတော့အဲဒီလိုရှုဖို့ကိုသိစေလိုတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကဂတိထေတ္တိနိတ္တေသုတ်တေသာဂရိတေပါတိတေတုန်နိဘဝေသံပဇာနာကာရီဟောတိဂတိသောယသောပြီးရ၌ထေတ္တေယပြီးရ၌နိတ္တေနေထိုင်ပြီးရ၌သုတ်တေအိပ်ပြောပြီးရ၌ဇာဂရိတေနှုတ်ကြလာပြီးရ၌ဘာတိတေစကားပြောဆိုပြီးရ၌တုန်နိဘဝေစကားမပြောဆိတ်ဆိတ်နေပြီးရ၌သမ္မာသနာကာရီသမ္မာဉာဏ်ဖြင့်ပြည့်လည်ရှိသည်ဟောတည်ဖြစ်၏ဒီလိုဖျားဟောပါတယ်ဆိုပြီးမဟာသီဝမထေရကြီးကလည်းတနည်းအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုပါတယ်နော်ဒီတော့မိမိတို့နှိမ့်ချတဲ့လိုပဲအဓိပ္ပာယ်ယူဆပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနိုင်ပါတယ်ဒီတော့အရှင်အနန္တကုရုမြတ်သည်ယခုကဲ့သို့ဟောနေတဲ့သမ္မာဉာဏ်ရှုခွင့်ဒီမှာခန္ဓာငါးပါးကိုသိသိပြီးအကြောင်းတရားနှင့်တူကတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးတွေကိုထုံညမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးဓာတ်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဟုတ်ပါတယ်သူကိုယ်တိုင်ကဒီပရမသင်္ကန်းတင်ဝဲမှာပဲကာယကဏ္ဍတတိကမ္မထဆိုတာဘယ်လိုကမ္မထဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုအရှင်မဂတ္တပမထေဥဆောင်နေတဲ့သင်္ကန်းမထေ900တို့အကသင်္ကန်းမထေ900တို့အာသူကပြန်နေပြီးတော့တင်ပြလျှောက်ထားနေပါတယ်နော်ကဲအရင်ရှုပ်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပါဟောလဲတတဧဝံအပ္ပမတတအာတာပိနောပိဟိတတတဝိဟရတောညေကယတိတတရာသင်္ကပတိပိယန္တိတတထောယောဂဝေစရယံတောဤတန္တ၌ အဘမတ္တတမမိမလျောခြင်းအဘမတ္တတရားလက္ခဏာလျာရှိသောအတ္တပိဏကိဏ္ဍတောကိုပုဗ္ဗံစေတလွန်ကျော်စေတသောတမပဒံလောကဝရိယရှိသောပရိတတတနိဗ္ဗာန်သို့စေတောထာအသောစေတရှိလျက်ဝိဟရတောနေထိုင်လျက်ရှိသောတတထောယောကောဟောစရာယဟန်တော်ရဲ့တန်တား၌ယေဂိဟတိတတရာသင်္ကပအကျင့်ကမ္မကုအင်္ဂုံဖြစ်တွဲရဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောဉာဏ်စီအောင်မေဟုဉာဏ်စီစေကုမှုတို့သည်တန်တိရှိကြလေကောဤဒေထောဉာဏ်စီအောင်မေမှုတရသင်္ကပတရားတော်ကိုပိညာတိပေရှားအပ်ကုန်၏ကုလသာသံဃာဘိန်းဆင်ရရှိွက်တိမှာမမထဘိန်းဥပဒနာဘိန်းနှစ်ပိုင်းခွင့်ပြီးတော့နော်ဝိပဒနာဘိန်းရောက်လို့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုသိသိပြီးအကြောင်းတရားနှင့်တကွာသောဒုက္ခနာငါးပါးယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးတန်တည်ပြီးတူညီဝိပဿနာရှုတတ်တဲ့သမ္မာတတိပြတ်ထန်နေတဲ့မမိတ်မလျော်ခြင်းအပမတာတရားလက်ကင်ထားပြီးအပြည့်အထံကြိုးစားအထောက်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုစေလွတ်သောစေတဖြင့်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြန်ပြီးနေထိုင်ရရှိသောထိုရန်တော်ရဲ့တန်တမှာကံကောအင်းကိုမှုတွင်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကြံစီစီကုမှုတရသင်္ကပ္ပတရားတို့သည်ကင်းပြောက်ယုတ်သိမ့်ချုံကြီးတော်ပါလိမ့်မယ်နော်ချုံကြီးတော်တော့ဘာဖြစ်လဲဒေသံဗဟနာဣဇ္ဇတမေဝစေတံတန္တိတ္တိတန္တိတိတ္တိဧကောတိဟောတိသမာဓိယတိဒေသံထုတ်ကြံစီစီကုမှုကံကောအင်းကိုမှုတွင်ရဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောကြံစီစီကုမှုတရသင်္ကပ္ပတရားတို့ကိုဗဟနာပေရှားနိုင်ခြင်းကြောင့်ဣဇ္ဇဒာမိဝါသောစရိဇ္ဇတံဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကမ္မထအာယုန်၌သာလျှင်စိတ်တံစိတ်တိတန်တိတ္တိကောသောတိနေ၏။တန်တိတိတ္တိကောသောနိယောဖြစ်နေ၏။ဧကောတိမြတ်တော်တိတိဖြင့်သမာဓိသည်ဟောတိဖြစ်ပေါ်၍နေ၏။သမာဓိယတိကောသောတိတိဖြင့်နေပေ၏။ဒီလိုသာသမထဘဝိပဒနာပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့သတိထကြအဘမရတရားလက်ကင်ထဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုစေလွတ်တဲ့စိတ်ထားဖြင့်သမထဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထတွေကိုသတိကြကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုပ်ပါဒီလိုအထုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အထုပ်နှိုင်ခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းတရားကြောင့်ထိုယောဂဝါဒရယဟန်တော်ရဲ့တန်တန်၌ကာမဂုဏ်အိမ်ကုန်ပြီးပြည့်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကြံစီစီကုဟုတ္တရသင်္ကပ္ပတရားဒေဒီပေရှားပြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဂောတိဇတ်တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမထကမ္မထအာယုံဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းအာယုံ၌ဘာဝနာစိတ်ဉာဏ်ဝတ်စွာကောင်းစွာတည်နေလိမ့်မယ်ကမ္မဋ္ဌာန်းအာယုံ၌မှဘာဝနာစိတ်ဉာဏ်ကောင်းစွာနှိမ့်မြောက်နေမယ်ဉာဏ်တော့တည်ကြည်မှုသမာဓိဖြစ်ပေါ်လာမယ်စိတ်ဓာတ်ဉာဏ်ကောင်းစွာတည်ကြည်နေလိမ့်မယ်ဘယ်မှာတည်မလဲကမ္မဋ္ဌာန်းအာယုံနော်သမထပိုင်းဖြစ်ခဲ့ရင်သမထကမ္မဋ္ဌာန်းအာယုံအာနာပါနရှုနေအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းအာယုံမှာစိတ်ကကောင်းစွာတည်နေမယ်ဝိပဿနာပိုင်းရောက်ခဲ့ပြီဆိုရင်အကြောင်းတရားဤသဘောသောခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာဒုက္ခအခြင်းအရာအနတ္တအခြင်းအရာဆိုတဲ့ဤအာယုန်ဒီမှာဘာဝနာစိတ်တွေညောစွာကောင်းစွာတည်နေလိမ့်မယ်။ဒါ၄လို့တည်နေအောင်ကျွမ်းသာအထုနှိမ်ခဲ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲ။အေဟံဘိကောဘိကဝေဘိကုကာယကတသတိဘာဝေတိဘိခွေခေတယတောအေဟံဘိဥဒောလဖေဘိကုယောကဝါသရယဟံတော်တိကာကတသတိကာယကတသတိကမ္မထံကိုဘာဝေတိပွားများအထုနေပေ၏။ကံကတတတိကမ္မထံကိုပွားများအထောက်တယ်ဆိုတာဒီလိုပွားတော့ပါတဲ့ဘုရားရှင်ကဟောတယ်နံပါတ်3ကံကတတတိကမ္မထံဖြစ်ပါတယ်အခုကံကတတတိကမ္မထံဒီဘယ်နှခုဟောပြီမလဲ3ခုဖြစ်သွားပြီနံပါတ်4ကံကတတတိကမ္မထံကိုဘုရားရှင်ဆက်ဟောပြန်တယ်နော်ဘုနာသဗြဟ္မေခဝေပိကုအိမမေဝါကာယဥဒ္ဓံပါဒတလအတောကိတမတ္တကာသစ္စာပရိဟန္တံပူရဏနာနပကရတအတုစိတောပစ္စဝခတိဘိက္ခဝေခြေတယတုပုဏ္ဏသပရဏံတမျိုးသောခဘိက္ခုယောဂဝဇရာယဟံတော်တိပါဒတလခြေဘောအပြင်းမှဥဒ္ဒံကာယအထက်ပိုင်းဖြစ်သောခန္ဓာကိုယ်သို့ဣန္ဒမတကံဆံမြတ်မှအတောကာယအောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်သို့သစ္စာပရိယန္တအယေတုအယေဘာဖြင့်ပိုင်းခြားခဲ့ထားအပ်သောနာနာပကရတာအထုထုအများများသောအတုစိတောမယုံမိုင်းမစင်မကျင်းယုံချာဆက်စုပ်ဖွဲ့ဖြင့်ပူရန်ပြည့်လျက်ရှိသောဣမမေဝကာယဣခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပင်ပိစ္ဆဝခေတိဉဏ်ဖြင့်စူးစမ်းခြင်းဉင်သုံးကရှုပ်ပွား၍နေလေ၏ခြေဘောမှသည်ဆံပြမှသည်ခြေဘောသို့တိုက်အောင်တကုံလုံးကိုအာယုံယူတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအယေတုအယေဘာဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားတယ်။ ရင်တို့အရင်မှပြန်ပိုင်းခြားခြားအပ်တဲ့ခြေများမှဆံပြဆံပြမှခြေများတို့တိုင်အောင်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့နာနပဂရတအတုစီနောပူရံအထုထုအများပြသောယွန်းရှာဆက်စုပ်ဖွဲ့တရားဒီဖြစ်ပြည့်နှက်နေတယ်ယွန်းရှာဆက်စုပ်ဖွဲ့တရားတို့ဖြစ်ပြည့်နှက်နေတဲ့ဆံပါးတွေလဲအတ္တိဣမသမိင်္ဂယိကိတလောမနခတန္တတဇောမန္တနာရောအတ္တိအတ္တိမိဇဝကံဟရိယယကနကိလောမကံမိဟကံပဖတအန္တအန္တကုဏဥတ္တရိယကရိတံမထလုံကပိဋ္တိမပုဗ္ဗောနောဟိတံတိတောမိတောအတုဝတခေလောတေငာနိကလတိကမုတ်တံတိဣမသမိင်္ဂယိဤခဏကိုကြီးအတွဲ၌ဒေနာသံမိထုတိလောမမွင်းင်းထုတိနခခေတလက်သက်ထုတိတန္တသောထုတိတဇောအေတုအေဘာတိအဋ္ဌိရှိ၏။သံမေမွေးခြင်းရှိသက်လက်သက်သောအေအေနှင့်ငါးခုမြောက်ရှိလို့ဒါကတဆပင်စကကမ္မထံလို့ခေါ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုမန္တအတ္တိနာရုအညောတိအဋ္ဌိအယောတိအဋ္ဌိမိန်ဆံယုရင်ချင်းချင်းဒီဝကံအညွတ်ကြောက်ကတိအဋ္ဌိရှိ၏။ဝကခေါ်တဲ့အညွတ်ကြောက်ကအဋ္ဌိငါးခုရှိလို့သူကဝကပင်စကလို့ခေါ်တယ်။အတ္တအကျော်အယုယုံးချင်းစီအညို့ကြောက်ကဘယ်နှခုလဲ၅ခုဟရိယယကနဟရိယနှလုံးသားတိယကနအတ္တေကီလောမကံအမွေးဒီမိဟကံအဖြစ်ဒီပဖတအသုတိအဋ္ဌိရှိ၏နှလုံးအတ္တအမြင့်အဖြစ်အချုပ်နော်ဉာဏ်တော်အဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့သိမပြောလို့ပါဘူးနော်ယောဂီတော်ခမများများကိုဒီပိုင်းကနည်းနည်းလေးဒီကြမှုရှိမရှိတကယ်မြင်မမြင်ဆန်းစစ်မယ်ဆိုရင်ဆန်းစစ်လို့ရတဲ့အပိုင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်နော်နှလုံးဘယ်လိုပုံသဏ္ဍာန်ရှိလဲခွန်ကြီးကတခါတလေမေးမိကြည့်တယ်ဘယ်လိုပုံရှိတယ်ကဲကောင်းပြီပွင့်လားပိတ်လားအာပွင့်နေဘယ်မှာပွင့်လဲအပေါ်မှာပွင့်လားအောက်မှာပွင့်လားမေးလိုက်ရင်ပေါ့လေအချို့ကျတော့ကပောက်ဒီကပောက်ချမ်းပြောပါတယ်နော်ပညာရှိသူတော်ကောင်းမှန်ခဲ့ရင်တော့အပေါ်မှာပွင့်အောင်ရှိတယ်လို့ဒီလိုစာမှာဖော်ပြထားတယ်နော်တကယ်ပွင့်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးပွင့်တကယ်တော့ဖြစ်နေတယ်အသေးကတချို့မှနှစ်ခုတချို့မှသုံးခုတချို့မှတစ်ခုပဲရှိတစ်ခုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့အသေးကြီးတယ်စိတ်ဓာတ်ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့အခွတ်အမတန်ကောင်းတဲ့အသေးမျိုးပဲနော်အသေးထိမှမလေးရှိတယ်လို့ခွန်ကြီးကတက်ပြီးတခါလေးမေးမေးကြည့်တယ်ဘာပုံသဏ္ဍာန်လဲမေးမေးကြည့်တယ်ပုံသဏ္ဍာန်ကတော့များတော့အဖြစ်ညောင်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ရှိတတ်ကြပါလေအဲ့ဒီအသေးအထိမှခွေးသားစိတ်ကြီးပြီးပါပြီဆိုရင်တော့ထိုတော်ကောင်းဒီဒီဘက်မှာကြွတန်းဝင်မဲ့ဆင်းမှာတော့ပါနေပြီနော်အတိတ်ကပါရမီကံဒီရဲ့စွန့်အင်ကြောင့်အင်္ဂါဒီကတော်တော်လေးပြည့်စုံနေပြီအမြင့်တဲ့အမြင့်ကတော့အဲ့ဒီအသေးတော့နှလုံးတော့ဥရောဇတ်ဒီကိုဖုံးအုပ်ထားတဲ့အမြင့်တွေလည်းရှိတယ်အသားနဲ့အရင်ကွန်ကြားမှာအသားနဲ့အရင်ကိုတွဲထားတဲ့အမြင့်တွေလည်းရှိပါတယ်နော်မိရကအဖြစ်တရရွတ်အဲ့ဒီတရရွတ်ကတော့မြန်တော်အဖြစ်နှလုံးရဲ့အောက်ပိုင်းမှာရှိတယ်သူကတစ်ခုပဲရှိတယ်ပဖတာအဆုတ်ကျောပိုင်းမှာရှိတယ်နောက်တစ်ခုအန္တအန္တကုဏဥဒရိယံဂရိတံအန္တဥလကောအန္တကုဏဥထုံးလကောဝါဥချီကျောလကောဥဒရိယံဂျင်ငယ်လကောဂရိတံဂျင်ကြီးလကောဥဒရိယံအစာတိလကောဂရိတံအစာဟောင်းလကောမထလွန်ကဥထောက်လကောအစာတဲ့အစာဟောင်းဥနှောက်ကတော့ပါဠိတော်မှာဒီလိုခုဟောနေတဲ့ကံကရတတိသုတ်တံအစာရှိတဲ့ထေရသုတ်တံဒီမှာများသောအဖြစ်ဘုရားရှင်မဟောဘူးတည်းရဲ့ပရိသမီရာမဲ့ပါဠိတော်ကြီးမှာတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကဟောခဲ့ပါတယ်ဘုရားရှင်ကဘာကြောင့်မဟောလိုက်လို့မေးရင်တော့ဥနှောက်ခွန်အယောဂွန်ရဲ့အတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ယောရင်ချင်းစီပဲဖြစ်ချင်းစီတစ်မျိုးဖြစ်လို့ယောရင်ချင်းစီစင်းထဲမှာထည့်သွင်းပြီးဘုရားရှင်ကဟောခဲ့တယ်သို့တော်လည်းတကယ်လည်းလို့ရှုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒီဥနှောက်ကလည်းတိတံထုံးထုတ်ပြီးရှုစဉ်နဲ့အဲ့အတွက်အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကပရိသမရေပမိသမိရာမေပါဠိတော်မှာဥနှောက်ကိုလည်းတိတံထုံးထုတ်ပြီးဟောထားပါတယ်။ဟောရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ညိုရင်းချင်းကြီးရဲ့အယောင်နဲ့ဥနှောက်ရဲ့အယောင်ဒီတချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကွာဟကျဲအနည်းငယ်ရှိနေတယ်။ညိုရင်းချင်းကြီးကညိုရင်းချင်းကြီးပြီးဥနှောက်ကဖြူတဲ့သဘောရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်တိတံထုံးထုတ်ပြီးတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကတော့ဟောခဲ့တယ်နောက်ပိဋကတိမပုံဘောနောဟိတံတေတောမိတောဒါကတော့မေတ္တဆက်ကခေါ်ပါတယ်နော် ပိဋကံတေကြီး၎င်းသေမတလိ၎င်းပုဂ္ဂောပြီ၎င်းလောဟိတံတွေ့၎င်းသေတော့ချွေ၎င်းမေတော့အစီကဲ၎င်းမဲကြီးတိပြီသူချွေအစီကဲဆိုပြီးတော့မေတ္တဆက်ကလို့ခေါ်ပါတယ်အစီကဲလင်6ခုမြောက်ရှိနေတဲ့ဆက်ကတစ်ခုမဲကြီးမှာနှစ်မျိုးရှိတဲ့အိမ်နဲ့တည်ရှိနေတဲ့တဲကြီးအိမ်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်နှလုံးနဲ့အသေးချာပန်းဝန်းကျင်မှာရှိတယ်ရေပုံရအဖြစ်နဲ့လက်မပန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိတဲ့ပါတယ်မဲမဲလေးပဲအဲဒီတဲကြီးကိုအခြေခံပြီးတော့အရင်တဲကြီးဆိုပြီးတော့ဒီကုန်းလုံးပြန့်နှံ့နေတဲ့တဲကြီးကြီးတွေလည်းရှိတယ်အဲအိမ်တဲကြီးအရင်တဲကြီးခေါ်တဲ့တဲကြီးနှစ်မျိုးလုံးကိုပဲယောဂီတို့တော်ကောင်းကမြင်အောင်ရှုရပါတယ်ပုံပေါ်ပြီးပြီးဆိုတော့အကန့်တို့သဘောရှိပါတယ်ဝိချံတို့အနာတို့ရှိတဲ့နေရာမှာသွေးတွေရဲ့ခဲပြီးတော့ဖြူသွားတဲ့ပုံစံလေးပဲနော်မထေရှိုင်းနဲ့နှကောင်းပေါင်းချင်မှကြည့်လိုက်ရင်တော့ဝက်ချံလေးတွေအနေချင်းတော့ရှိတတ်ပါတယ်။လောဟိတသွေးသွေးမှလည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်။လက်ပတ်နေတဲ့သွေးနဲ့မလဲမပတ်ဖက်တဲ့ညီညီလေးသွေးဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိတယ်။ဦးတို့အသက်နှလုံးလို့ရဲ့ပြင်ဘက်မှာအိုင်နေတဲ့သွေးတွေကတော့မလဲမပတ်တဲ့သွေးပဲ။နှလုံးရင်ကနေတန်ရှိခန္ဓာကိုယ်တလျှောက်အကျောကနေပြီးတော့ဖြန့်တန်းသွားလာနေတဲ့သွေးတွေကတော့လက်ပတ်နေတဲ့သွေးပဲအဲဒီမလက်ပတ်တဲ့သွေးလက်ပတ်တဲ့သွေးနှစ်မျိုးလုံးကိုယောဂီတော်ကောင်းကသိသိရပါတယ်နေတော့ချွေးဒါကတော့သင်ချတဲ့မေတော့အစီကဲမြန်သောအဖြစ်တော့အသားကြားဒီမှာအတုံးလိုက်အဝါရောင်လေးအစီကဲလေးတွေကပ်နေတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအတုဝတ္တခေလောသင်္ကတိကလတိကမုတ်တံအတုမြေယေဝတ္တဖြည်းချင်းခေလောတွေ့သင်္ကတိကနှက်လတိကအစေမုတ်တံခြင်းငယ်ပေါင်းလိုက်တော့မုတ်တံဆက်က6ခုမြေယေတကတော့ထင်ရှားတဲ့ဝတ္တဖြည်းချင်းဖြည်းချင်းစရကတော့မျက်နာတို့လက်ဖွားတို့ခြေဖွားတို့ကမြန်သောအဖြစ်ထွက်တတ်တဲ့အစီကြီးကြီးလေးတွေပဲနော်ခေလောတွေ့သင်္ကတိကနှက်လတိကအစေစရကတော့ဒရောင်စိတို့လိုဒုစိတို့လိုလက်ရှိတို့လိုကိုယ်ရည်ဆန်းတဲ့နေရာဒီမှာအယုအစစ်တွေနှစ်ခုရဲ့ကြား၌အင်းငင်ဝင်ခဲ့တော့ချွတ်ပြစ်ပြစ်ရှိနေတဲ့အစေးလေးဖြစ်ပါတယ်နော်မုဒ္ဒကျင်ငယ်ပေါက်လိုက်တော့32ကုဋ္ဌာတဖြစ်တယ်အဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ32ကုဋ္ဌာတဆိုတဲ့ယုံရှာဆက်စုပ်ဖွဲ့တရားအစုနဲ့ပြည့်နေပြီမနေဘူးလားပြည့်နေနေပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေဟာကိုကြီးဒီလောက်ရင်ချာပဲကောင်းတဲ့32ကုဋ္ဌတာကြီးနဲ့ပြည့်နေပြီမဲ့လို့မာနကတော့တခွဲသားကြီးနဲ့မရှိကြဘူးလားရှိကြတယ်ဘုန်းကြီးခဏခဏတော့ပြောဘူးပါတယ်ဘုန်းကြီးကနေနေချင်းခါကဥွှေနာဆိုတဲ့ကိုင်းကြီးသူကခဏခဏပြောတယ်ဘုန်းကြီးကသဘောကျလို့သူစကားလေးတစ်လုံးတော့မှတ်ထားပါတယ်အလကားပါကိုရောတဲ့ခြေထုတ်ကြီးထန်းတယ်မြင်သန္ဓရာခီးလဲနေကြတာပါအထင်ကြီးနေကြတာလေမဟုတ်ဘူးလားဟင်သူကြည့်လိုက်လဲခြေထုတ်ကြီးနဲ့ကိုကြည့်လိုက်လဲခြေထုတ်ကြီးနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အသိပြီးအထင်ကြီးနေပြန်လို့သလားမလိုပါဘူးတယောက်ပေါ်တယောက်ခွန်ယူပြီးတော့မာနတွေတစ်ခွက်သားနဲ့ဝင်ကြွနေဖို့ကလိုသလားမလိုပါဘူးဖြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုံးကခြေထုတ်ကြီးတွေကိုယ်စီမရှိကြဘူးလားရှိနေကြပါလေဒါပြင်းနဲ့အဲ့ဒီခြေထုတ်ကိုသဘောမကျကြဘူးလားဟင်စိတ်ကလှည့်ပြန့်ထားတယ်ခြေထုတ်ကြီးကိုပဲသဘောကသိကြနေကြတယ်တော်ခက်တယ်ဒီကကြီးတွေပြန်မလားမပြန်ဘူးလားမေ့ဘယ်လိုဖြေကြမလဲဟင်ပြန်လာကဘာဖြစ်လို့ပြန်လဲလို့ပြီးတော့ခြေထုတ်ကြီးတွေကိုသဘောကျတာကိုခြေထုတ်နဲ့သဘောကျတာမဟုတ်သူများခြေထုတ်နဲ့သွားပြီးသဘောမကျဘူးလားပြန်နေကြတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီ32ခုတန်ခေါ်တဲ့ယောရှာဆက်စုပ်ဖွဲ့တရားအစုတွေနဲ့ပြည့်နေနေတယ်အဲ့ဒီပြည့်နေနေတဲ့သဘောကိုညံနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ဖို့ဘုရားရှင်ကတိုက်တွန်းတယ်32ခုတန်တရားယောရှာဆက်စုပ်ဖွဲ့ပဋိကူလသဘောပဋိကူလကမ္မထအနေနဲ့ရှုပွားသုံးသပ်ဖို့ရဘုရားရှင်ကဒီကကတာတတိကမ္မထမှာဟောနေပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီသမထကမ္မထကိုဘုရားရှင်ဟောလိုက်တော့ဘုရားဟောနေတဲ့ဒီသမထကမ္မထဒီသာသနာ့ရင်းတရားလားသာသနာ့ပါတရားလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲ။ဘုရားဟောရကိုပဲသာသနာ့ရင်းတရားမဟုတ်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်လေးတော့မခက်တော့ဘူးလား။ခက်နေပြီ။အလကားပဲဒီသာသနာ့ရင်းတရားမဟုတ်ဘူးဒီသမထလေးကဒီလိုဒီနေ့ကမေးခြေထောက်နဲ့ပိတ်ကံပြစ်တယ်။ဒီ32ခုတတကဘယ်လောက်ကျေးဇူးများလဲဆိုတာခွန်ကြီးပြီးတော့မှထပ်ပြောပါမယ်နော်အခုဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာလေးနည်းနည်းဆုံးအောင်ဆက်ပြီးနားကြည့်ကြအောင်တရားဓမ္မိမိခဝေဥပတ္တမုခဗုဒ္ဓလေးပုရဏဏဝိတ္တတဉ္ညတာဒီခဝေဖြစ်တဲ့ရန်တို့တရားခပြီးဖြစ်တဲ့ပြာနိုင်ငံဖွယ်ရာလောကဥပမာဒီကဥပတ္တမုခမျက်နှာဝါနှစ်ဖက်ရှိသောနန္ဒဝိတ္တတအထုတုကော ကောင်းနာနာဝိဟိတတတညတအထုထုသောကောသဘဖြင့်ပူရာပြည့်နေရရှိသောပူတော်လီအေကြီးသည်အဋ္ဌိရှိလျာ၏မျက်နှာဝနှစ်ဖက်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့လလနားလေလေအောင်ပြောရင်တော့ပစိုးတစ်ခုဆိုကြပါစို့ဟိုဘက်ခိတ်ကနေကြိုးလေးစီးလိုက်ဒီဘက်ခိတ်ကကြိုးလေးစီးလိုက်မျက်နှာဝနှစ်ဖက်မရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီအေကြီးထဲမှာအထုထုသောကဘာမျိုးတို့ဖြင့်ပြည့်နေနေတယ်ဘာရီလိုက်လို့မေးတော့သာလီနာဝိနမုခနာမသာနာတိလနာတန္တုလနာအိမ်တဲကိုကြည့်နိုင်တယ်ဆိုရင်သလေးစဘာတွေလည်းရှိတယ်ကောင်းကြီးစဘာတွေလည်းရှိတယ်ပဲနောက်တွေလည်းရှိတယ်ပဲကြီးတွေလည်းရှိတယ်နှမ်းတွေလည်းရှိတယ်ဆံအမျိုးမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲဒီလိုပြည့်နေနေတဲ့မျက်နှာဝနှစ်ဖက်ရှိတဲ့အိမ်ကြီးတစ်ခုရှိပြီဆိုကြဆိုရှိလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဓမေနံသကုမာပုရိသောမောင်စိတ်တော်ဝိသဝခေယတမေနထိုအင်းကြီးကိုသက္ကုမပုရိသောပဂရိသောမျက်စီအမြင်ဉာဏ်မျက်စီအမြင်ဟုခေါ်ဆိုသောနှမျိုးသောမျက်စီအမြင်ရှိသောယောက်ျားသည်မုံစိတ်တော်ဖြင့်ပစ္စဝခေယကြည့်ရှုလျာ၏မန္တသက္ကုပတာရသက္ကုဘိညာဉ်သက္ကုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မျက်စီအမြင်နှမျိုးရှိနေတဲ့ယောက်ျားတဦးဒီအင်းကြီးကိုနှစ်ဖက်ဝရှိတဲ့အင်းကြီးကိုဖြီးပြီးတော့ကြီးလိုက်ပြီကြီးလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဣမေတာလီဣမေဝိဟိဣမေမောကဣမေဖတာဣမေတိလာဣမေတန္တုလာတိဣမေဣတိဒုက္ခတာလီတလေသဘာတို့တိဣမေဣတိဒုက္ခဝိဟိကောင်းကြီးသဘာတို့တိဣမေဣတိဒုက္ခမောကပဲ့နောက်တို့တိဣမေဣတိဒုက္ခမာတာပဲ့ကြီးတို့တိဣမေဣတိဒုက္ခတိလာနှံ့တို့တိဣမေဣတိဒုက္ခတန္တုလာဆံတို့တိဣတိဤသို့လျှင်ပိဿဝိခေယအတိအတိဉာဏ်ဖြင့်ကြည့်ရှုစဉ်းကြီး၍နေလျာ၏အင်းကိုဖြည့်ကြည့်လိုက်ရင်သူကအသိလိမ်မှဉာဏ်ပညာလဲအထက်ရောက်ရှိတယ်ပဏာဏစကုခေါ်တဲ့ပဂတိမျက်စီအမြင်နဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်လိုက်တာနဲ့ဟောဒါကတလေးဇန်ဒီဒါကကောင်းကြီးဒါကတလေးစဘာဒါကကောင်းကြီးစဘာဓာရီကပဲနောက်ဓာရီကပဲကြီးဓာရီကနှမ်းဓာရီကဆန်းနေဆိုပြီးသူကကိုယ်ကပြပြမသိဘူးလားသိတယ်ဧဝမေဝကောမေကဝေမေခုဣမံမေဝကာယဥဒ္ဒံဗဒဒလာဒေါကိတမတကသစ္စပရိယတံပူရဏန္နပကရတအတုစိနောပစ္ဆဝခတိအထိမတမေကယိကိတလောမန္တခတန္တတဇောမန္တနှရုအထိအထိမေဇဝကံဟရိယယကနကိလောမကံမိယကံပပတအန္တအန္တကုဏဥဒ္ဒရိယကရိတမထမထလုံကံပိဋ္ဌံတေမပုဗ္ဗောလောဟိတတေတောမေတောအတုဝတာခိလောသင်္ကန်းဟိကလတိကမုဒ္ဒန္တိစိတ္တယံတို့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲရှင်များမှဒီဆံပြဆံပြမှဒီခြေပြတို့

ရှင်သာရန်တို့ဤဥပမာအတိုင်းပဲယဟန်တော်တစ်ပါးဒီရှင်ပြမဒီဆံပြဆံပြမဒီရှင်ပြတို့တိုင်အောင်ရေတို့ရေပါဖြင့်ပိုင်ချထအပ်တဲ့မစင်မရွှင်ရှက်ဆက်တို့ပဲအမျိုးမျိုးဖြင့်ပြည့်နေနေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုညာနဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်ရှုပွားပြီးကြည့်တယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့မဆံမမွေးနေဖြစ်တဲ့လက်သက်သွားရေအသာအကျော်အယော့ရိုးရင်းဖြစ်စီအညွတ်ကြောက်ကနှလုံးအသက်အမြင့်အဖြစ်အဆုတ်ဥမဥသိအစတဲ့အစဟောင်းဥနှောက်တဲ့ဒီတိဒီတိချင်းအစီကဲမြင့်မြင့်ရှိကြီးနှက်တွင်အစီကျင်ငယ်ဆိုပြီးတော့32မြို့သောရုံချာစစ်တို့ပဲကုဋ္ဌတအစီဝေးကြီးရှိတယ်လို့ဒီလိုရှင်းနေတယ်နော်အဲ့ဒီဘိုင်မှာဘုန်းကြီးခွန်းကမိတ်လို့မပြောခင်တာလေးတခုကြံသွားတယ်အန္တဂုဏဆိုတာပဲညာတော့အဖြစ်တော့ပေါ့လေအန္တဂုဏဆိုတာကဥသိအန္တဆိုတာကဥမဒီလိုဘာသာပြန်ကြတော့အဲ့ဒီမှာအန္တကုဏဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥသိင်္ခရကဥသိသိလေးလို့ဒီလိုနားလည်ကြတယ်။သူကဥသိသိလေးတော့မဟုတ်ဘူးနော်။ဥထုံးဥဖြူကျိုးဆိုပြီးတော့စာမဘာသာပြန်ထားပါလေ။အထက်ကမှာရှင်းလင်းတင်ပြထားတဲ့ဥရင်ကိုအထက်မှာအခွေလိုက်ထားတာဒီအခွေလေးတွေမပြတ်အောင်ခြီးပြီးတဲ့ကျိုးလေးတစ်ချောင်းအဲ့ဒီသူကအစာသွန်းလည်းပြင်ပက်ဖြစ်ပါတယ်အစာသွန်းလည်းမဟုတ်ဘူး။အများနားလည်တာကတော့ဥမာကြီးကအန္တဥဒေလေးတွေကိုတော့အန္တကုဏဒီလိုနားလည်လို့ပြောတာပါနော်မဟုတ်ဘူးသူကလယ်မြေကနေပြီးတော့အောက်အထိအကုန်လုံးတောင်းချောက်ကိုဥလို့ပဲခေါ်ပါတယ်အန္တလို့ပဲခေါ်တယ်မစားသွန်းလန်းတက်ချောက်အကုန်လုံးကိုဥလို့ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအစားသွန်းလန်းတက်ချောက်ဖြစ်နေတဲ့ဥတွေကို22ခွေလို့ညတော့အဖြစ်တော့ခေါ်ပြပါတယ်အဲ့ဒီ22ခွေကိုအခွေမပြတ်အောင်ချိန်ထားတဲ့ကြိုးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီချိန်ထားတဲ့ကြိုးကိုအန္တကုဏဆိုပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမြေအထက်ကရာကတော့ရှင်းလင်းတင်ပြထားပါတယ်ဒီတော့ဒီ32ကုဋ္ဌတဆိုတဲ့အစုဝိတ္တကိုတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီယောဂီသူတော်ကောင်းကမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီနေရာမှာဘယံရှင်ကဘယ်လိုဥတည်ခြင်းနဲ့ကြည့်ရမလဲလို့မင်းရောနာနပကရတအတုစီနောအတုတို့အမြတ်ကြသယွန်ရှာဆက်စုံခွဲသဘောဖြင့်ပြည့်နေနေတဲ့ခန္ဓာအင်ကြီးဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောထားတယ်ဒီလိုပြောကြချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီကာယကတ္တတိကမ္မထံကိုဘယံရှင်ကပဋိကုလမနတိကာရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်ယုံရှာဆက်ဆိုဖွဲ့အနေနဲ့နှလုံးသွင်းရှုဝဲဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကရည်ညွှန်းထားတယ်ဆိုပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်မြတ်ကဒီလိုသတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။ဒီတော့ဒီ32ခုတ္တတာကိုရှုဝံခွက်က3မျိုးရှိပါတယ်။32ခုတ္တတာကိုသံမြင်ကနေပြီးတော့ကျင်ငယ်ကျင်ငယ်ကျင်ငယ်ကနေသံမြင်တိုင်အောင်ဇနိတကျအဝဝစွာရှုနိုင်တဲ့ယောဂီတော်ကောင်းတဦးရှိပြီဆိုကြလို့ဒုတော်ကောင်းကြီးကြိုက်ဖြစ်တဲ့လမ်းကိုရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါတယ်။သို့တော့အဖွင့်ကတော့2မျိုးရှိတယ်။ပထမဖွင့်တဲ့ကဒီ32ခုတ္တတာတွေကိုကုဋ္ဌတအနေနဲ့ပဲနှလုံးသွင်းလိုက်ပါတဲ့ကုဋ္ဌတဆိုတာကသူတို့ရှိနေတဲ့တည်ရှိနေတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အတိုင်းသာနှလုံးသွင်းလိုက်တည်ရှိတဲ့နေရာမှာတည်ရှိနေတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အတိုင်းလေးပဲနှလုံးသွင်းသွားလိုက်အစုပုံအတိုင်းနှလုံးသွင်းသွားလိုက်အဲဒီတော့နှလုံးသွင်းရကနေပြီးတော့ယောရှာဆက်စုပ်ပဲထင်လာခဲ့ရင်ယောရှာဆက်စုပ်ပဲပဋိကုလကမ္မထံအဖြစ်နဲ့ဆက်လက်ပြီးပွားများပါတဲ့အယောင်အနေနဲ့ထင်လာခဲ့ရင်အယောင်ကမ္မထံဝန္ဒကတိုင်းပဲကုပြီးတော့ကတိုင်းလေးကိုလေ့ကျင့်ပါဓာတ်အနေနဲ့ထင်လာခဲ့ရင်တော့အဲဒီဓကမထန်လန်းသုံးချက်ဓကမထန်လန်းကိုပြောင်းရှုပါဆိုပြီးပထမတနည်းဖွင့်ထားတယ်။နောက်တနည်းကတော့ညီညီများတဲ့နေရာမှာယေဝုန်လေးတစ်လုံးတည်ထားတယ်။ညီကလည်းပြည့်နေတယ်ညီကလည်းညီနေတယ်ဆိုရင်ဒီယေဝုန်ကိုမိမိကြိုက်တဲ့ဘက်ကိုစောင်းသွန်သွန်လို့မရဘူးလား။ရတယ်။အဲဒီပုံစံအတိုင်းပဲအာကိကမန္တတဝန္တတော်အာကိကမန္တတပဋိကူလတော်အာကိကမန္တတသုံးချက်တော်ဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။အလိုရှိခဲ့ရင်ပဏိကုလမဏိကာရကမ္မထအနေနဲ့ရှုတယ်ရတယ်။အလိုရှိခင်ဝဏ္ဏကတိဘက်ကရှုတယ်ရတယ်။အလိုရှိခင်သုံးချက်တက်ကမ္မထလမ်းကရှုတယ်။ညနေနေကြိတ်ခင်တရားရှုနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီဖော်ပြချက်မှာဒီတုတ်တံမှာသာဂတတိတုတ်တံမှာဘုရားရှင်ကပဏိကုလမဏိကာရယုံချဆက်စုပ်ဖွဲ့အနေနဲ့နှလုံးသွင်းရှုဘွက်ဖို့ရညွှန်ကြားထားပါတယ်။အယောင်ကတိနေနဲ့ရှုဘွက်ဖို့ရအတွက်ကတော့ဓမ္မငင်းနီပါဠိတော်မှာလည်းဘုရားရှင်ဟောထားပါတယ်။အမိဘာရဏဇန်ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဟောထားတယ်မဟာပရိနိဗ္ဗာန်တုတ်တံမှာလည်းအမိပါရဏဇန်၈ပါးဆိုပြီးတော့ဘုရားဟောထားပါတယ်။အင်္ဂုတ္တရအထက်ကနိဗ္ဗာန်မှာလည်းအမိပါရဏဇန်ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ထိုးထိုးတုတ်တံဒီမှာအခွင့်အရေးသိတယ်လို့ဘုရားရှင်ဟောကြားထားတော်မူပါတယ်။ဓကမရအနေနဲ့ရှုပါတုတ်တံပေါ်အပိုင်းကတော့မဟာယောင်လောဘရတုတ်တံဓာတုဝိဝင်္ဂတုတ်တံဓာတုဝိဝင်္ဂပါဠိတော်အစရှိတဲ့ထိုးထိုးဒေသနာတော်တွေမှာအခွင့်အရေးသိတယ်လို့ဘုရားရှင်ဟောကြားထားတော်မူပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်မင်းတို့ကြိုက်နေတဲ့လမ်းကိုရွေးချယ်ပြီးရှုပွားသုံးသပ်ခွင့်ရှိပါတယ်။
ခုဒီဌာနမှာကတော့ဒီ3ညလုံးကိုပဲရှုတတ်အောင်ဘုန်းကြီးလည်းကြိုးစားပြီးသင်ပေးပါတယ်3ညလုံးရှုတတ်စင်ကြင်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်သာဖြစ်ပါတယ်3ညလုံးရှုမှတန်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရမယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ကဲဒီတော့ဒီနေရာမှာ32ခွဋ်ထာတာကိုရုပ်ချက်ဆက်သွက်ွယ်အနေနဲ့ရှုတဲ့အပိုင်းမှာကန္တနှစ်ခုကွဲသွားတယ်32ခွဋ်ထာတာအာလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ပဋိကုလရုံချာဆက်ဆုံးခွဲအနေနဲ့ရှုခဲ့ရင်လည်းပထမဆန်းသမာဓိပေါက်တယ်။ဒီလိုမျိုးပဲမိမိကကုဋ္ဌာတတစ်ခုစီတစ်ခုစီကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ရုံချာဆက်ဆုံးခွဲပဋိကုလအနေအဖြင့်ရှုမယ်ဆိုရင်လည်းပထမဆန်းသမာဓိပေါက်ပါတယ်နော်။ဘယ်မှာပေါက်တယ်လို့မေးတော့အစ္ဆဒတ်မှာရှုမှပထမဆန်းသမာဓိကိုစိုက်တယ်။ဝိညာဉ်ကိုရှုခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အထက်ကရာဆရာတို့ရဲ့အလိုအရပြောရင်တော့ဥပ္ပဒရာသမာဓိအပ္ပနံဇံသမာဓိနှစ်မျိုးလုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့အထက်ကရာဆရာတို့ကတော့ဒီလိုကန့်ကွက်ထားတယ်။မူလဒီကဆရာတို့ကတော့ဥပ္ပဒရာသမာဓိတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့တင်ပြထားပါတယ်နော်။ဒီတော့ဥပ္ပဒရာသမာဓိကိုစိုက်စီနိုင်တဲ့စွမ်းအားကအပြင်ဖိထာမှာရှိတယ်။အစ္ဆဒတ်ကိုရှုခိုင်းတော့အပ္ပနံဇံသမာဓိအထိစိုက်နိုင်တယ်။ဥပ္ပဒရာသမာဓိမှလည်းဝိနည်းဝိဇ္ဇရာပိဋိဒုက္ခဧကခရခေါ်တဲ့ဇိုင်းကံ၅ပါးထင်ရှားပါတယ်။အပ္ပနံသံသမารိမှလည်းဝိနည်းဝိဇ္ဇရာပိဋိဒုက္ခဧကခရခေါ်တဲ့ဇိုင်းကံ၅ပါးထင်ရှားတယ်။ဘာကွာလဲလို့မေးတော့အပ္ပနံသံသမารိမှတည်ရှိတဲ့ဇိုင်းကံ၅ပါးကစွန့်အင်ပြည့်ဝတယ်။ဥမဇ္ဇရာသမารိအခိုက်မှတည်ရှိနေတဲ့ဇိုင်းကံ၅ပါးတို့ကတော့စွန့်အင်သိပ်မပြည့်ဝဘူး။မပြည့်ဝတဲ့အတွက်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဝနာသမารိကိုတည်ရအောင်မထိန်နိုင်ရင်ဘဝင်ခဏခဏကြံ့နေတတ်ပါတယ်နော်။အလုံးကြီးတော့သိမကွာဘူးလို့ဆိုလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကုဋ္ဌတာတခုစီကိုအာယုံယူပြီးတော့လဲရွှေရှာဆက်ဆုပ်ပဲပဋိကုလအနေနဲ့ရှုခဲ့ရင်32ကုဋ္ဌတာဆိုတော့ဇန်32မျိုးမရနိုင်ဘူးလား။ရနိုင်ပထမဇန်သမารိ32ခါရနိုင်တယ်။ကုဋ္ဌတာအလုံးကိုခြုံငုံပြီးရွှေရှာဆက်ဆုပ်ပဲပဋိကုလအနေနဲ့ရှုခဲ့ရင်လဲပထမဇန်သမารိမဆိုင်ဘူးလား။ဆိုင်နိုင်တယ်။အဲဒီလိုဆက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာသူယောဂီတော်ကောင်းကဘာလုပ်ရတဲ့တတအယောအပ္ပမတတအတ္တပိနောပိဟိတတတဝိဟရတောယေဝိဟနိတန္တရတေကပတိပဟိယတိဧဝံဤသောလယေအပ္ပမတတမမိမလျောဖြင့်အပ္ပမတတရားလက်ကင်ထားလျက်ရှိသောအတ္တပိနောကိလေသာတို့ကိုပုဗ္ဗံစေတ္တလွန်ကျွမ်းစေတ္တသောတမပဒံလုံလောက်ဝိရိယရှိသောပဟိတတတနိဗ္ဗာန်ကိုစေလွတ်ထားအပ်သောစိတ်ဓာတ်ရှိလျက်ဝိဟရတောနေထိုင်သောတတထိုယံတို့ရဲ့တန်တား၌ယေဝိဟတိတတရသင်္ကပ္ပအကျေကမ္မကောအင်္ဂောဖြစ်တွဲ၍ဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောဉာဏ်စီအောင်းမေဖို့တရသင်္ကပ္ပတရားတို့သည်တန်တိရှိကြလေကုန်၏တေထုကမ္မကောအင်္ဂောဖြစ်တွဲ၍ဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောဉာဏ်စီစိန်ကုမှုတရသင်္ကပ္ပတရားတို့ကိုပင်ယံဒီပယ်ရှားပြီးဖြစ်ကြကုန်၏အပ္ပမဒတရားလက်ကင်ထားတယ်အပ္ပမဒမမိတ်မလျော့ဘူးဆိုတော့ဘာပြောတာလဲအပ္ပမဒိနဘိက္ခဝေသံဘာဒိဋ္ဌမဟာပရိနိဗ္ဗာန်သုတ္တမနော်သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စဝေယဓမ္မသင်္ခါရအပ္ပမဒိဋ္ဌဘိက္ခွေသံဘာဒိဋ္ဌအစတိဖြင့်ဘုရားဟောထားတယ်သင်္ခါရတရားတွေကဘာဖြစ်လဲပြိုပြိုပြက်ပြက်နေတယ်ပြိုပြိုပြက်ပြက်နေတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုမေ့ရမလားမမေ့ရဘူးလားမမေ့ရမမေ့မနေရရှုပတ်သုတ္တနေပါလို့ဒီလိုဖျက်ရှင်တိုက်တွန်းထားတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲအခုလည်းဒီမှာသင်္ခါရတရားတွေနဲ့ပြိုပြိုပြက်ပြက်နေတဲ့သဘောကိုမမိမလျော့ပဲနဲ့နေထိုင်တဲ့ယဟန်တော်ဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပဿနာနေတဲ့ရောက်ဘူးလားမရောက်ဘူးလားရောက်နေပြီဒီတော့ဒီ32ခုတတ်မှာပရမဇ္ဇသမารိဆိုက်ပြီးဆိုကြတော့နော်ပရမဇ္ဇသမารိဆိုက်အောင်ရှုပတ်နေတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကကုဋ္ဌတာတစ်ခုကိုပဲဖြစ်စေကုဋ္ဌတာအလုံးကိုခြုံရွတ်ပဲဖြစ်စေဓာကြီးလေးပါစပြီးရှုလိုက်ပါသမารိဆိုက်ရင်ကထင်မြင်လာရင်ကလပ်အမုံလေးတွေတွေ့မယ်ဒီကလပ်အမုံလေးတွေတက်ခွဲရတယ်ဥပမာဆံမြင်ဆိုလို့ရှိရင်ကာယတဏ္ဍကကလဘာဝတဏ္ဍကကလသိရိစအထကလဥရိစအထကလအဟာရစအထကလဆိုပြီးယုတ်ကလအမျိုးစ၅မျိုးယုတ်အမျိုးစ44ရှိတယ်အဲ့ဒီတိုင်းမဲ့မွေးညင်ခြေသက်လက်သက်သွားရေးဆက်ပြီးဖြစ်ကုဋ္ဌတာတိုင်းကုဋ္ဌတာတိုင်းကိုဓာလီပါဆက်ပြီးရှုလိုက်ရင်အမုံနေဖြစ်တယ်ဒီအမုံနေကိုတက်ခွဲ့ရင်တချို့ကုဋ္ဌတာက44တချို့ကုဋ္ဌတာက66တချို့ကုဋ္ဌတာတွေမှာရှိရှိတယ်ဥပမာကျင်ငယ်လို့ဆိုလို့ရှင်ရှိပဲရှိတယ်ကျင်ကြီးဆိုလို့ရှင်ရှိပဲရှိတယ်ဥရိစယုတ်တွေပဲကလတ်တစ်ခုမှတည်ရှိနေတဲ့ဒီသောတာကြောင့်နောက်ထပ်ယုတ်ကလအတိတ်တည်းဆင်းခဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတာပဲအဲဒီယုတ်ပြန်တွေကိုသိသိပြီးတော့ဉာဏ်ဒီနဲ့6ဌာနမှာမျက်စိနာနာလျာကိုနှလုံးရှိတဲ့6ဌာနမှာဒွါရ6ဘက်မှတည်ရှိတဲ့ယုတ်ပြန်တွေကိုပါဆက်လက်သိသိရတယ်
ယုံတရားတွေသိသိပြီးတဲ့အခါထိုယုံတရားကိုမိတွေ့၍ထိုယုံတရားတွေကိုအာယုံပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့နန္တရားတွေကိုဆက်လက်သိသိရတယ်။ယုတ်တိနန္တီကိုသိသိပြီးတဲ့အခါထိုယုံနန္တီရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရှာဖွေပြီးအကြောင်းတရားနှင့်တကွာသောဒီယုံနန္တီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၏သုံးဓာတ်တိမိသူနည်းဝိပဿနာရှုရတဲ့နေထိုင်နေတဲ့ယဟန်တော်နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုစိတ်ကိုစဉ်လွတ်ပြီးတော့နေထိုင်နေတဲ့ဒီယဟန်တော်ကိုကြီးရပြီးတော့ဖျားရှင်ကဘာဟောလဲ။တတဧဟံအပ္ပမတ္တတအတ္တပိနောပိဟိတတ္တဝိဟရတောယေကယတိတတရတိကပတိမိဟိယံတိအပ္ပမတ္တမမိမလေဧဝံဤသောလျင်အပ္ပမတ္တမမိမလေဟောခြင်းအပ္ပမတ္တတရားကိုလက်ကိန်းထားလျက်အတ္တပိဏကိလေသာတို့ကိုပူပန်စေတ္တလောင်ကျွမ်းစေတ္တသောသမ္မပဒံလုံလဝရိယရှိလျက်ပဟိတံတတ္တနိဗ္ဗာန်သို့ဆင်းလွတ်ထအပ်သောစေတ္တရှိလျက်ဝိဟရတော်နေထိုင်သောတတ္တထုံယောဂဝါယစရယဟန်တော်ရဲ့တဏ္ဍာ၌ယေကယတိတတ္တသရတင်္ဂဘအချင်းကာမကုံအင်းကိုဖီးတွဲ၍ဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောဉာဏ်သိစေကုမှုသရတင်္ဂဘတရားတို့သည်တန်တိရှိကြလေကုန်၏ဒီထောကမကောအင်္ဂုံဖြစ်တွဲ၍ဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောဉာဏ်ရှင်စေကုမုန်တရာသင်္ကပတရားတို့ကိုပိယံဒီပေရှားအကုန်ဤပေရှားပြီးဖြစ်သွားတယ်။ပေရှားလိုက်ပြီးတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲ။ထိုချိန်ခါမှာပရမဇန်တမာတိဆက်ရင်လေပရမဇန်တမာတိမှာတဏှာကြီးလောက်သာဘာဝနာစိတ်ကိုညှောဆာကတ်ထားပါဉာဏ်ရှင်စေကုမှုတွေပေါ်လာသေးလား။ကာမကုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဉာဏ်ရှင်စေကုမှုတွေပေါ်မလား။မပေါ်ဘူး။အနင်္ဂမယုတ်တရားနန္တရားတွေ32ခုတတမတိရှိနေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုဥတည်ပြီးတော့နော်ဒီကုလုံးမတိရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုသိပြီးသိသိပြီးတဲ့အခါအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၏သုံးဓာတ်တင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်သို့ဆင်လွတ်တဲ့စိတ်ထမ်းဖြင့်တွင်နည်းဝိပဿနာရှုနေပြီအဲဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာလဲထိုယောဂဝါဒရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဉာဏ်ရှင်စေကုမှုတွေဖြစ်ရောမလားမဖြစ်တော့ဘူးထိုအချိန်ခါမှာမဖြစ်

0: ုကတိတိဖြင့်နေပေ၏ဒီကာမဂုဏ်အိမ်ကိုဖိတော်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကျန်ကြီးစေကုမောတရသင်္ကပ္ပတရားတွေကိုပယ်ရှားနိုင်ခြင်းတည်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဘောဓိရိစ္ဆတအမိယနေတဲ့သမထကမ္မထအာယုံဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထအာယုံအတွဲ့၌တန်လင်ဘာဝနာစိတ်တွေကောင်းစွာတည်နေလိမ့်မယ်ကောင်းစွာနှိမ့်ယောက်နေမယ်ဒီလိုကောင်းစွာတည်နေတဲ့ကောင်းစွာနှိမ့်ယောက်နေတဲ့သမာဓိမျိုးကိုဘုရားရှင်ကဧကောဋ္ဌိလို့ဒီလိုဟောတယ်ဧကောဋ္ဌိဆိုတာဗါလဲမြတ်သောတည်ခြင်းမူဒီလိုဆိုရင်ကာမဂုဏ်အာယုန်အပေါ်မှာစိတ်ဓာတ်တွေကတည်ကြည်နေတာကမြတ်တော်တည်ကြည်မှုဟုတ်သလား
1: မဟုတ်ဘူ
0: းကာမဂုဏ်မှာလောက်ရာဖြစ်တဲ့သမထကမ္မထအာယုန်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထအာယုန်မှာစိတ်ဓာတ်တွေကတည်ကြည်နေဒီကဲ့သို့သောတည်ကြည်မှုမျိုးကိုဧကောဋ္ဌိမြတ်တော်တည်ကြည်မှုလို့ဒီလိုဟောတယ်ဘာဖြစ်လို့မြတ်တော်တည်ကြည်မှုလို့ဟောနေရလဲမြတ်တော်တည်ကြည်နေတဲ့ဒီသမာဓိကယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကိုနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်အောင်ဆွဲခေါ်သွားလိမ့်မယ်။ကာမဂုဏ်အိမ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတွေအပေါ်မှာတည်ကြည်နေတဲ့တမာတိကဘယ်ရောက်အောင်ဆွဲခေါ်သွားမလဲ
1: ။
0: အပယ်လေးပုံဆွဲခေါ်သွားမယ်။ဘယ်ရင်ကကောင်းလဲ။နိဗ္ဗာန်ကိုဆွဲခေါ်သွားတဲ့တမာတိကကောင်းလား။အပယ်လေးပုံကိုခေါ်ဆွဲခေါ်သွားတဲ့မိစ္ဆာတမာတိကပဲကောင်းလား။နိဗ္ဗာန်ကိုဆွဲခေါ်သွားတဲ့သမ္မာတမာတိကသိကောင်းတယ်လို့လက်ခံနိုင်ခဲ့ရင်ဘာလို့ရမလဲ။ဟမ်ဘာလို့ပါမလဲအထုံးမထုံးနဲ့အထုံးမထုံးနဲ့ဟုတ်တယ်မလားကဲအေယံဘိကောဘိကဝေဘိကုသံဃတတတိဘဝေတိဘိကဝေစိတယံတို့အေယံဘိခောဤသောနှိမ်ဘိကုလကဝဆရာယံတို့ဒီကာကတတတိကာကတတတိကမ္မထံကိုဘဝေတိဘောမြတ်အထုံး၍နေလေ၏ကာကတတတိကမ္မထံကိုဘောတယ်ဆိုတာဒီလိုဘောတာပါတဲ့ဘုရားကဟောထားတယ်ဒီလိုဆိုရင်အရှင်အနန္တကုရမြတ်တိထုံညမှတညာလုံးဒီ32ခုဓာတ်ကိုအခြေတည်ပြီးသမထကမ္မထဝိပဿနာကမ္မထတွေကိုလည်းမပွားဘူးလို့ပြောနိုင်ပါမလားမပြောနိုင်ပါဘူးနော်ဒီ32ခုဓာတ်တမ္မာတိရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနန္တရားတွေသိသိပြီးတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုလည်းအကြောင်းတရားတွေတကွာတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးသင်တည်ပြီးထုံးကြမှာဝိပဿနာရှုနေပါတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုနမဒကနံပါတ်၄ကာကတတတိကမ္မထနောက်တစ်ခုနံပါတ်5ကာကတတိကမ္မထံဖျားဟောပြမိ။ဘုနာသဗြဟ္မေခွေပိကုဣမမေဝကံယယထတိတယတပဏိဟိတတတုသောပိစ္ဆဝခတိ။အတ္တိမန္တမေကာယိပထဝီဓာတုအဘောဓာတုတေဇောဓာတုဝါယောဓာတုတိ။ဘိခဝေခြေတယတုဘုနာသဗြဟ္မနောတမျိုးသောကဘိခုယောဂဝသရာယဟန္တောတိ။ယထထိတံတုညံတိုင်းသောယထပဏိဟိတံထမြတိုင်းသောဣမမေဝကာယဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမနှိမ်ဣမသမေကာယဤဥပကာယခန္ဓာကိုယ်ကြီး၌ပထဝီဓာတုပထဝီဓာတိအာဘောဓာတုအာဘောဓာတိတေဇောဓာတုတေဇောဓာတိဝါယောဓာတုဝါယောဓာတိအထိရှိဣတိဤသို့လှိဓာတုသောဓာတဘောအစုအပေါင်းအဖြစ်ဝိဇ္ဇာဝခတိအနိအနိဒီလောကီဒီလောကီဆင်ခြင်းသုံးသရှင်ဘွေ၍နေလေ၏ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့မှာဒီမြေတိုင်းယမြေတိုင်းသောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အတွင်း၌ပထဝီဓာတ်ရှိတယ်။အာဘောဓာတ်ရှိတယ်။သေဇောဓာတ်ရှိတယ်။ဝါယောဓာတ်ရှိတယ်လို့ဒီလိုဓာတ်တွေကိုတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီအတိအသင့်ဆင်ခြင်သုံးသပ်ရှုပ်ပပနေတယ်နော်။မဲထိနေလိုက်လို့ပြီးတော့ဓာတ်တော်အစုပေါ်အဖြစ်ရှုပ်ပနေတယ်။ဘယ်လိုရှုပ်လဲဆိုတာကိုဥပမာလေးနဲ့ဖျက်ဆဲဟောတယ်။နာဗုဒ္ဓမံပေါ့နော်။တရားဓမ္မဘုရားတေကောငုကတကောဝါဂုကတကဒေဝတိဝါကာဝေဝတိတဝါသတုမဟာဘတိပိလသောဝိပဿိတဝါတိသိနောအတ္တဘိက္ခုဖြစ်တဲ့ရတ္တတရားတပြည့်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရနှက်ခိုင်ဖွယ်ရလောကဥပမာတိကဒေခောကျွန်းချင်းလိမ္မာတော်ခောကတကဝဏ္ဏသောရောက်ကြသည်သောလောကခောကတကဒေဝတိဝဏ္ဏသရောက်ကြ၏တပြည့်သည်သောလောကခာဝိနောမကောဝဏိတဝတ္တဖြပြီးပေသတုမဟာပတိလမ္မာလိပြဘောဆိုရအယ၌မိလာတော်အဖို့အစုအဖြစ်တဘုံသည်တဘုံသည်ဝိပဿိတဝခွဲကြဝိပန်၍နိသိနောထိုင်နေသည့်အတ္တဖြစ်လျာ၏ခြေတယံတို့နှိုက်ခိုက်ပေါ်ရလောကဥပမာတစ်ခုအဖြစ်လိမ္မာကျွမ်းကျင်နေတဲ့နောဒယောက်ျားသို့မဟုတ်နောဒယောက်ျားရဲ့တပည့်သည်နောကိုတက်ဖြတ်ပြီးတော့အတ္တတဘုံအယောတဘုံဥရေအတ္တရေတဘုံသတ်သည်ဖြင့်တဘုံကြီးတဘုံကြီးပုံပြီးတော့လမ်းမလေးပြပေါ့ဆိုရအယမထိုင်ပြီးရောင်းနေပြီဆိုရလို့နော်အေဝမေဝကောပိကဝိမေခုဥမမေဝကာယယထတိတယတပဏိဟိတတတုသောပိစ္ဆဝခတိအဋ္ဌိဣမံသမိန်ကာယိပထဝီဓာတုအဘောဓာတုတေဇောဓာတုဝါယောဓာတုတိ ဘိက္ခုဣဖြစ်တရတ္တဧဝမေဘဤဥပမတို့သာလျှင်ဘိက္ခုယောဂဝန္တရာယဟံတော်သည်ယထာတိတံဒီမြတ်တိုင်းသောယထာပနိဟိတံထမြတ်တိုင်းသောဤမမိဝကယံဤရူပကယကြီးကိုပဲလျှင်ဤမသမိကယံဤရူပကယ၌ပထဝီဓာတုပထဝီဓာတိအာမောဓာတုအာမောဓာတိတိသောဓာတုတိသောဓာတိဝါယောဓာတုဝါယောဓာတိအတ္တိရှိ၏ဣတိဤသို့လျှင်ဓာတုသောတတ္တဘောအစုဘောအဖြစ်ပစ္စဝေခတိအတိအတိတလုံးစီတလုံးစီဆင်းခြင်းသုံးသရှုပွား၍နေလေ၏။နမလေးကဘောဆုံးတဲ့နေရာမှာထိုင်ပြီးတော့နွမ်းတယောက်ျားသို့မဟုတ်နွမ်းတယောက်ျားရဲ့တပည့်ကနွမ်းတကောင်ကိုတက်ပြီးတော့အယောတဘောအတတဘောဥရေတဲ့ရေတဘောစသည်ဖြင့်တဘောကြီးတဘောကြီးပုံပြီးထိုင်ရောက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီယောက်ျားရဲ့တန်တမှာနွမ်းဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာပျောက်ပြတ်မသွားဘူးလား။ပျောက်သွားတယ်။နွမ်းတဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာပေါ်လာတယ်ဝယ်နေတဲ့ပုံစံတွေကလည်းငါထမ်းမှနွားဝယ်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ဘူးနွားသားဝယ်နေတဲ့စိတ်နွားသားဝယ်နေတာပဲလို့ဒီလိုစိတ်ပဲသူ့တဏ္ဍမှာဖြစ်တယ်အလန့်တို့မယောဂဝန္တရရန်တော်ကရှိခင်ပရမတ္ထဉာဏ်ပညာမရှိတဲ့ပရမတ္ထဉာဏ်ပညာမျက်စိမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ငမိုက်သားသာဖြစ်နေခြင်းအချိန်ခါမှာယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်သားတို့လူနာမြမငါပဲသူပဲစက်ပြီးဖြစ်ဒီလိုအစွဲတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်နာမည်နဲ့ပရမတ္ထဉာဏ်ပညာမျက်စိရှိပြီဒဏ်ကြီးလေးပါးကိုတလုံးကြီးတလုံးကြီးရှုပွားနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်ပြီ။ဘယ်ခါမှလဲ။ဘဏ္ဍီရအာဘောဓတိသောတာဝါယောဓခေါ်တဲ့ဒဏ်ကြီးလေးပါးကိုတကုံလုံးခြုံငုံပြီးရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအကြည်ဓာတ်တွေဆက်ပြီးဆိုကြသို့ဒီအကြည်ဓာတ်မှလည်းဒဏ်ကြီးလေးပါးကိုဆက်ပြီးစိုက်လိုက်နိုင်တဲ့အချိန်ခါမှပါရမီရလျှော်စွာဆိုကြသို့ကလပ်အမှုန်လေးတွေပြည့်ပြီ။ကလပ်တစ်ခုတစ်ခုအတွက်မှလည်းပထဝီအာဘောဓတိသောဝါယောဆိုတဲ့ဒဏ်ကြီးလေးပါးကိုသိသိတတ်ပြီ။အဲ့ဒီအဆင့်ရောက်တဲ့အချိန်ခါမှဒီကလပ်အမှုန်လေးတွေလို့ဆိုတာကဝဒဝီအာမောဒိသောဝါယောခရတဲ့ဓာကြီးလေးပါးနဲ့တကွဓာကြီးလေးပါးကိုမှုသွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အစိမ့်နာရတ္တဩဇာအဆက်ရှိတဲ့ဥပါဒယုတ်ပေါင်းလိုက်တော့ယုတ်သဘောတရား၈ခုတချို့မှာဇီဝိတပါရင်၉ခုတချို့မှာအကြည်ဓာပါရင်၁၀ခုတချို့မှာဘဝယုတ်ပါရင်လည်း၁၀ခုဒီ၈မျိုးကုန်ပြီ၁၀မျိုးအဆက်ရှိတဲ့ယုတ်သဘောတရားတွေအပေါင်းစုတာဖြစ်တဲ့ဒီကလအမှုန်ဆိုတာကအဲ့ဒီကလအမှုန်တကွအတွက်မှာတည်ရှိနေတဲ့ဒီပရမတ္ထဒါတလေးတွေကိုတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီခွင့်ကြံစိတ်ဖြာပြီးရှုနိုင်ခဲ့ပြီဆိုရင်နွားသားရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့နွားသားရောက်ကြရဲ့တန်တမာနွားသားရောက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာဖြစ်ပေါ်သလိုသုံးဖို့ကဒီတကြီးလေးပါတော့ကပရမတ်ဆိုင်အောင်ကလအမှုန်တစ်ခုတစ်ခုအတွေ့မှတည်ရှိတဲ့ပရမတ်ထတန်တာတွေကိုညံဖြင့်ခွဲခြားစီပြပြီးရှုနိုင်တဲ့အစစ်ရောက်နေတဲ့ဒီတော်ကောင်းရဲ့တန်တမာလဲရောက်ကြမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာအသက်ကောင်လိက္ခာကောင်ဝိညာဉ်ကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာတွေကွဲပြောက်ပြီးသွားပြီဒန္တဘအစုအပုံမဲ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဓာကြီးလေးပါအစုပုံမဲ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်ဒီပေါ်လာတယ်မဖြစ်လို့လေကလပ်အမှုန်လေးတွေဆိုတာကဒီနေ့အတွန်နဲ့အစာပေါင်းများစွာသိလိမ့်မယ်လို့ယူဆရတဲ့အမှုန်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီအမှုန်လေးတွေမှာသဘောတရား၈ခု၉ခု၁၀ခုစသည်ရှိတော့ဒီသဘောတရားလေးတွေကဖြစ်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပြတ်တယ်တစ်စက္ကန့်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလကဂရီ9000ကျော်ခန့်ပုံကြီးတစ်ပုံတော့သာတက်တန်းရှိတယ်ဒါတော့အလေအလွန်လင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ဒီဓမ္မတဘာဝအဆုအပုံလေးတွေကိုဒါကငါပဲဒါကသူပဲဒါကယောက်ျားပဲဒါကမိန်းမပဲစသည်ဖြင့်စွဲယူတော့တဲ့အချိန်ရှိသလားမရှိဘူးဒီအချိန်ကမှသူကပရမတ်ကိုညာမြင်ဆိုင်နေပြီအသက်ကလူကြောင့်ကဝိညာဉ်ကအတ္တကဆိုတာလဲဒီယုတ်ပရမတ်တရားတွေထဲမှာလိုက်ပြီးကြာဖွေကြည့်တော့တွေ့သလားမတွေ့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမမြင်ရှိပဲအချိန်ခွဲအခိုင်မာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီနေ့အတ္တဆိုတာထွေထွေသဘောတရားတွေမှာမရှိဘူးရှိနေတာကဓာကြီးလေးကအစုအပုံပဲရှိတယ်။အဲဒီလိုအသိဉာဏ်ပေါ်လာပြီးပေါ်လာတဲ့အခါမှာထိုရောက်ခင်တော်ကောင်းကဒီဓာကြီးလေးဘက်ကိုမှုတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဥပဒါယုံတွေကိုဆက်လက်သိသိရတယ်။ထိုယုံတရားတွေကိုမှုတွဲပြီးထိုယုံတရားတွေကိုအာယုံပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုဆက်လက်သိသိရတယ်။သိသိပြီးတဲ့အခါအကြောင်းတရားတွေကတော့ဒီယုတ်တရားနန္တရားခန္ဓာငါးပါးတို့ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးတန်တည်ပြီးတော့တဏှိဝိပဿနာရှုပြီးနေပြီ။အဲဒီလိုနေတဲ့ယဟန်တော်ကိုယူရပြီးဘုရားခင်ကဘယ်လိုဟောလဲ။တတဧဝံအပ္ပမန္တတအတ္တပိသောဝိဟိတတဝိဟရတောယေခေတိကတရာတင်္ဂပတိမိဟုယံတိဧဝံဤသောဖြင့်အပ္ပမန္တသမမိခလျောခြင်းအပ္ပမန္တတရားလက္ခဏာလျက်ရှိသောအတ္တမိနောကိဏိတတောကမ္ပုဝံစေတလောင်ကျောစေတသောဓမ္မပဒံလုံးကဝိရိယရှိသောဝိဟိတတတနိဗ္ဗာန်သောစေလွတ်ထအပ်သောစေတရှိဖြင့်ဝိဟရတောနေထိုင်သောတတထောယောဂဝဟဆရယဟန်တော်ရဲ့တဏ္ဍ၌ယေဝိဟတိတတသင်္ကပ္ပအကျဉ်းကံမကုန်အင်းကိုဖြည့်တွဲ၍ဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောကျန်းစီစေကုမှုတရသင်္ကပ္ပတရားတို့သည်တန်တိရှိကြလေကုန်၏ ဒီထောကမကောအင်္ဂုတ္တိတေဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောဉာဏ်ကြီးစေကုဟောတရတင်္ဂပတ္တိယတို့သည်မိဟံတိပယ်ရှားမည်ဖြစ်ကြလေကုန်၏ဒီလိုသစနစ်လေးကြသမထဘဝဥပါဒနာပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့နော်ဝိပါဒနာဘာဝနာကမ္မထံတွေကိုစနစ်လေးကြကြည်ညာချက်ကိုပေါ်မြတ်အထုပ်ပါပြီးတော့ဒီတက်ကမ္မထံမှာသမထဘိုင်းကတော့ကလအမှုန်တစ်ခုတစ်ခုအတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါကိုမြင်တဲ့အစစ်အထိဒါကသမထဘိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသမထဘိုင်းนี่ကြံနေတဲ့သမထကမ္မထာนี่เนี่ยမတူဘူးဒီသမထကမ္မထာကဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိရဲ့အစလည်းဖြစ်တယ်ဘယ်ခါမှဆက်လဲကလတ်တခုတခုအတွေ့မှာတည်ရှိတဲ့ဉာဏ်ကြီးလေးပါကိုသိသိဟန်ရင်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနာမည်လည်းစတဲ့ရောက်ရှိတယ်သမထကမ္မထာလမ်းလည်းဆုံးသွားတယ်ဒီတော့ဒီကမ္မထာကသမထဝိပဿနာနှစ်ဖက်ရကမ္မထာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဉာဏ်ကြီးလေးပါဆိုတာခွန်ကြီးလည်းခဏခဏပြောနေတော့ရှုတဲ့ယောဂီများရှုနေတဲ့ယောဂီများများဆိုတာဒီကရှိကြပါတယ်နော်မာညာဉ္ဇောချဘကဘာလဲပထဝီတယုစီဖွဲ့ကြီးကအာဘောတပူအေးကတိဇောတထောက်တွန်းကဝါယောတဒီတန်လေးဘကနေစရှုတာပဲရှုလိုက်တော့ခဏကခန္ဓာငါးပါးယုတ္တရားနံတရားတွေကိုသိသိနဲ့အဆင့်ရောက်ပြီးအကြောင်းတရားတွေကိုလည်းသိသိနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်ပြီးအကြောင်းတရားတွေကဒီယုတ်နံတွေကိုလည်းလိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တည်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနိုင်ပြီရှုနေတဲ့အချိန်ခါကျတော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာကာမကောအင်္ဂုန်ဖြစ်တော်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဉာဏ်ကြီးစိတ်ကုမှုတရတင်္ဂပါတရားတို့သည်ဖြစ်နိုင်ပါဦးမလားမဖြစ်ဘူးဘယ်ခါမှလည်းရှုနေတဲ့အချိန်ခါပြောတာနော်မရှုတဲ့အချိန်ခါတော့မပယ်ရသေးရင်တော့ဖြစ်ကောဖြစ်မယ်နော်ကဲရှုနေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီလိုကာမဂုဏ်အင်္ဂုဏ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဉာဏ်ကြီးစိတ်ကုမှုတွေမရှိခဲ့ရင်ဘာဖြစ်လဲဒေသံဘာနာဣဇာတမေဝစိတ်တံတန်တိထေတိတန်တိတေတိတိဧကောတိဟောတိသမာတိယတိဒေသံထောကာမဂုဏ်အင်္ဂုဏ်ဖြစ်တဲ့ရင်ဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောဉာဏ်ကြီးစိတ်ကုမှုတရတင်္ဂဘာတရားတို့ကိုဘာနာပေရှားနိုင်ခြင်းကြောင့်ဣဇ္ဇဒာမေဝါကောသရိသာတဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကမ္မထအာယုန်၌တာလင်းစိတ်တသိတိတာတိတေတိကောသောဒီနေပေ၏။တာနိတိတိဤကောသောနိမြောင်းဖြင့်နေပေ၏။ဤကောတိမြတ်သောတိတိဟုသမာတိတိဟောတိမြင်ရှားဖြစ်ပေါ်ဖြင့်လာပေ၏။သမာတိယဤကောသောတိတိဖြင့်နေပေ၏။ဒီလိုသာစနစ်နဲ့ကြအကြောင်းတရားနည်းနဲ့ကတော့ခန္ဓာငါးပါးတွေကိုဓာတ်ကြီးလေးပါဥဒေပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကကမ္မထံကိုသတိတရားရှုဝါသုံးတာနှင်းငယ်ဆိုရင်တဲ့နော်ကာမဂုဏ်အင်္ဂုဏ်ဖြစ်တယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တဏှာရှင်ကုမှုဝိတ္တတုတ်ကိုပယ်ရှားပြီးဖြစ်သွားတယ်ပယ်ရှားလိုက်ပြီးနဲ့တပင်နေတဲ့ဘာဖြစ်လဲခောသိဇ္ဇတအမိရတဲ့ကမ္မထအာယုံအတွင်းနဲ့တန်လင်းဘာဝနာစိတ်ဒီကောက်ဆိုတည်နေမယ်ကောက်ဆိုနေမြောက်နေမယ်မြတ်သောတည်ကြည်မှုတမာတိဖြစ်ပေါ်လာမယ်စိတ်ဒီကောက်ဆိုတည်နေလိမ့်မယ်အေအမိကောမိကဝေဖေခုကာကတတတိဘဝေတိဘိက္ခဝေခြေတရတို့အေယံပိဤတော်လည်းပဲဘိက္ခုယောကမ္မထရဟံတောတိကာယကန္တာတတိကာယကန္တာတတိကမ္မထကိုပါဝေတိပေါ်များရေနေပေ၏ခြေတရတို့ကာယကန္တာတတိကမ္မထကိုဒီလုံပွားရတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကနိဂုံးချုပ်ထားတယ်ဒါကနံပါတ်၅ခုမြောက်ကာယကန္တာတတိကမ္မထဖြစ်ပါတယ်နော်အရှင်အနန္တကုရုမြတ်ဒီထုံညမှဒီကာယကန္တာတတိကမ္မထကတော့လက်မလွတ်တမ်းပွားရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲယုတ်ကမထံကိုဝိပဿနာရှုရမယ်ဆိုရင်ယုတ်ကမထံရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားရှင်သည်ဓကမထံအကျဉ်းဤဓကမထံအကျဉ်းဤဆိုပြီးနှစ်နည်းပဲဟောထားတော့ယုတ်တရားတွေကိုရှုရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်တဏှိနိဗ္ဗာန်ကိုစပြီးတော့ရှုရမလားမရှုရဘူးလားရှုရတော့မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲယုတ်ကမထံရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားရှင်ကဓကမထံအကျဉ်းဤဓကမထံအကျဉ်းဤဒီနှစ်နည်းကိုသာဟောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ယုတ်ကိုရှုရင်ဓကမထံကိုစပြီးတော့ရှုရပါတယ်နော်ဒဂမထအကျဉ်းလေးဆိုတာကတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့32ခုထာတာ42ခုထာတာတို့မှာတည်ရှိတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုစတင်သိသိပြီးရှုပွားတဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒဂမထအကျဉ်းလေးကတော့ခုအမှန်၅ဖြစ်တဲ့ကာကတတတိကမ္မထလို့နာမည်တက်ထားတဲ့ဒဂမထရှုခဲ့ဖြစ်ပါတယ်နော်။ကဲအမှန်၅ကာကတတတိကိုဟောပြီးတဲ့အခါမှာနံပါတ်6အမှန်6ဖြစ်တဲ့ကာကတတတိကမ္မထတရုပ်ကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးဟောပြတယ်။ဥနာသဗြဟ္မေခွေဘိက္ခုတိယထာမိပါတိယတရိရန်တိဝတိကယသတိတံဧကဟမတံဝတိဟမတံဝတိဟမတံဝဩဓုမတကဝိနိလကံဝိဘောဘကဇာတကဝိဘောဘကဇာတံဘိက္ခဝေခြေတယတို့ဥနာသဗြဟ္မနောက်တစ်မျိုးသောကဘိက္ခုယောဂဝသရယဟံတို့သည်တိဝတိကယသုတ်တံတင်ညာ၌သတိတံသုပြီး၍ထာအပ်သောဧကဟမတံဝတိမိရေတရရှိသည်မူလီဖြစ်သောဒီဟမတံဝတိမိ၍နှစ်ရရှိသည်မူလီဖြစ်သောဒီဟမတံဝတိမိ၍သုံးရရှိသည်မူလီဖြစ်သော ဩတုမတကအထက်တော်တက်လည်းရဲ့ဖူးပူမြောင်ကျပုပ္ပါလည်းရှိသောဝိနည်းလကံလုံမဲ့သောပြည်သေးတို့ဖြင့်ယူစီလည်းရဲ့ရှိသောဝိပုပ္ပကဇတိုင်းတစည်းစည်းယူစီရဲ့ကြံတော်ပြည်သေးရှိနေသောတရိဒံအလောင်းခေါကပတိယပြည့်မြင်လျာ၏သုတ်တန်တင်းငယ်ဆိုကြသောနော်သိပြီးတော့တရားရှိနေတဲ့အလောင်းခေါသိပြီးနေရှိနေတဲ့အလောင်းခေါတော့ဟုတ်သိပြီးသုံးရရှိနေတဲ့အလောင်းခေါဒီလောက်ကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပုပ္ပကနေပြီညုံမဲ့နေပြီပြည်သူတွေကလည်းဒီစီစီယုံရှိနေပြီဒီအလောင်းကောင်ကြီးကသုတ္တမဆွတ်မြေထားတာမြင်မြင်ဆိုကြစို့အတုပကမ္မထံပွားတော့မယ်နော်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှသူရောက်ပြီတရောကောင်ကမလုပ်ရမလဲသောအိမမေဝကံယဥပတဟဲတိအယံမိခောကယအယံဓမ္မအယံဘာဝိအယံနာတိတောတိသောထေယောကဝဆရယံတောတိအိမမေဝကံယဣရူပကယကြီးကိုပဲလေဥပတံဟရတိဉာဏ်ဖြင့်ရှိရှိကတ်ဆောင်ပြီးကြည့်လေ၏မိမိရဲ့ခန္ဓာအိရူပကာယကိုဉာဏ်နဲ့ရှိရှိကတ်ဆောင်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ဘယ်လိုကြည့်လဲယံမိကံကယဣင္ကယရူပကာယတိလည်းပဲဧဝံဓမ္မဣကတောသောဓမ္မရှိအိမ္ဘာဝိဣကတောမချုပ်ဧကံဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ဧဝနာတိတောဣကတောဖြစ်ခြင်းသဘောတရားကိုမကျော်လမလွန်မြောက်နိုင်ပေဣတိဤသောလျှင်ဣမမိဝကာယဣမိမိရူပကာယကိုပင်လေဥပတံဟရတိဉာဏ်ဖြင့်ရှိရှိကတ်ဆောင်၍ကြည့်လေ၏ညုံကလေးဒီစကားလေးကြားလိုက်တော့နားလည်ခြင်းမှနားလည်မယ်နော်လက်တဲ့ဒီဌာနမှာသင်ပေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ဒီလောက်ပြောလိုက်ရုံနဲ့နားလည်ကြမယ်နားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤအတွက်မိမိနည်းနည်းခွန်ကြီးနည်းနည်းထပ်ပြောပါမယ်နော်အလောင်းကတစ်ခုကိုခွန်ကြီးတို့အခုလိုမြင်ရပြီဆိုကြတော့နော်စိတ်နဲ့ဖန်တီးယူတာကိုဘုရားရှင်ကမနှိမ့်ချိုက်ပါဘူးလက်တွေ့ရှုနေတာကိုတော့ဘုရားရှင်ကနှိမ့်ချိုက်တယ်နော်ဒီတော့အလောင်းကတစ်ခုကိုတွေ့ပြီတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီအလောင်းကောင်ကရွှန်ရှာဆက်စုပ်ဖွယ်အကောင်းဆုံးအလောင်းကောင်ဖြစ်ပါသေးအတွေ့အကြုံတော့ဒီပိုင်းမှာကတော့လိန်တူကပိုကောင်းပါတယ်ပိုကောင်းတယ်လို့ပြောတာကဒီနေရာမှာအယူအဆလေးတွေမတူဘူးရှင်းရှင်းထင်ထင်ဆရာတော်များကတော့ဒီပိုင်းကိုလည်းဘုရားရှင်ကပရမဇန်တမာတိစိတ်တည်တဲ့အောင်အတုပဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်ပုံကိုရည်ညွှန်းပြီးဖွင့်ဆိုထားတယ်လို့ဒီလိုအထင်ကရာကြီးများကရှင်းတယ်မဟာသီဝမထေရကြီးကတော့ဒီပိုင်းဒီပရမဇန်တမာတိကိုဘုရားရှင်ရည်ညွှန်းပြီးဟောနေတဲ့အပိုင်းမဟုတ်ဘူးအာဒီဝအနုပါဒနာခေါ်တဲ့မိမိသူတော်ဘာနှုတ်သားတို့ရဲ့ခန္ဓာအင်းရဲ့အပြစ်ကိုမြင်အောင်ရှုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ဟောကြားနေခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အာဒီဝအနုပါဒနာအနည်းအဖြစ်ဒီအပိုင်းကိုဘုရားဟောပါတယ်လို့မဟာသီဝမထေရကြီးကတော့ရှင်းပါတယ်ဒီရှင်းလင်းချက်ကိုလည်းအထက်ကရာဆရာတော်များကမပယ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမှန်နေတယ်မှန်နေတယ်နော်ဒီတော့ဇန်ရောက်အောင်ပွားနေတယ်ရတယ်ပြောချင်တာကမိမိခန္ဓာအိမ်တို့ဘခန္ဓာအိမ်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်အောင်ရှုရင်လည်းရတယ်နှစ်ကဏ္ဍလုံးပဲရပါတယ်ဒီတော့ဒီနေရာမှာဇန်ရောက်အောင်ပွားတဲ့စနစ်ကတော့ဟမ်ကဲတရားကဆုံးတော့ပြန်ပြီနော
1: ်တော်50ဇတ်တော်တွေလည်းချိလိုက်တဲ့အခါမှာဆန်းနဲ့ဆက်မှာနာရဝိန်တတိရဲ့တတိကတော်ကြီးနာမည်ကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တတိကတော်ကြီးနာမည်ကိုမှတ်ထားကြပါပုံညာလက္ခဏဒေဝီတဲ့ပုံညာလက္ခဏဒေဝီသူကဘယ်အယတ်သူတုံးလို့ဆိုတော့တောင်ထိမျိုးသူမဟုတ်ဘူးရာဇဂျိုမျိုးသူဖြစ်နေတယ်ရာဇဂျိုတထေးရဲ့နှမတော်တယ်ရာဇဂျိုတထေးရဲ့နှမနဲ့သူတ္တတအိမ်တော်ကြတယ်တောင်ထိမျိုးကသူတ္တတမှလည်းပဲနှမရှိတယ်သူနှမနဲ့ရာဇဂျိုတထေးကအိမ်တော်ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အညမညပကိနိပတိကမောင်းလဲနှမလဲတထေးမျိုးတွေဟာပေးစားထားကြတယ်သောတိနဲ့ရာဇဂျိုဆိုတာ54ယူဇနာဝေးတယ်တယူဇနာကို10မိုင်နှုန်းနဲ့တွက်ချီပေါ့54ယူဇနာဝေးတယ်အဲ့တော့ကိုယောင်းကုံဝေးသွားကြရင်ကနေပြီးတော့အိမ်တော်ပဲဖြစ်သွားတာဖြစ်နေရာဇဂျိုတတိယလည်းပဲမဂရတိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလဲပေါင်း900နဲ့တင်ပြီးတော့ကောသလတိုင်းသောတိကိုလာပြီးတော့ရောင်းတယ်သောတိကကုံတွေကလည်းလဲပေါင်း900တင်းပြီးတော့မကရာတိုင်းရသရုပ်မျိုးကိုလာပြီးတော့အယောင်းဝယ်လုပ်ကြတယ်ဒါအယောင်းဝယ်ဆိုတာလူသားတွေဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်အယောင်းဝယ်ဆိုရှိတယ်အဲ့လိုရောင်းရင်းဝယ်ရင်ရ ရာဇဂျိုတထေးနဲ့သံဝတိကအနာရိနုဟာသူတ္တတရုဟာမိတ်ဆွေဖြစ်ရုံမြတ်မကမောင်းလဲနမလဲအိမ်အောင်ဖက်ထားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တော့ဆွေမျိုးလိုဖြစ်နေကြပြီပေါ့နော်ဆွေမျိုးဖြစ်နေကြပြီအနာတပိန်ကမိတ်ဆွေလက်ပေါ်တယ်အပေါင်းအသင်းလက်ပေါ်တယ်အတိအကျွမ်းလက်ပေါ်တယ်လူချစ်လူခင်ပေါ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူပြောတဲ့စကားဆိုရင်လိုက်နာကြတယ်ဘဟုမိတ်တော်တဲ့မိတ်ဆွေပေါ်တယ်ဘဝတာရောပေါင်းသင်းနေပေါ်တယ်အာဒီယဝါဆောသူပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်သူစကားကိုမှတ်ယူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများတယ်လို့ဆိုတော့အလေးနဲ့ထားကြတယ်ပေါ့နော်တတုဘအခြေအနေအဲ့တော့သူတတ္တဆိုတဲ့အနာရဝိန်တထေးဟာသာသကျူတထေးရဲ့နှမဖြစ်တဲ့ပုံညာလက္ခဏာဒေဝီနဲ့အိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးတော့ရာဇဂျိုနဲ့တာဝတိနဲ့ရာဇဂျိုအပြန်အလှန်ရောင်းဝယ်ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပြီးတော့နေကြတယ်အဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကမေဂရတိုင်းမှာပွင့်တော်ဥရဝေလာတောင်းမှတရားအထုတ်ပြီးတော့ဘုရားခေယမှာဖျားဖြစ်သူရောက်တယ်ပြီးတဲ့ကကာတိတိုင်းဗာရဏသီပြည်ဘက်မှာတရားဟောမိဂရဟောမှာပထမဆုံးတပည့်စကြတရားဟောတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတပည့်စကြတရားဟောပြီးရာဇဂျိုဘက်ကိုပြန်ကြွလာပြီးတော့ပထမဝါဒုတိယဝါဆိုရလို့ရာဇဂျိုမြို့မှာရသဗျာတရင်သုံးတော့ဖျားဖြစ်ဆအခြေအနေလေးမှာလူရာဇဂျူနဲ့တာဝတိကတောင်ထဲမြောက်လို့ပြောတာဝတိကမြောက်ပိုင်းမှာကြာဒီနေ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဖျားဘူးတော်ဘူးတဲ့လူတွေခံမှန်းလို့ရမှာပေါ့နော်တာဝတိမြို့ကဒီဘောနဲ့ဇက်ဖက်ရောက်သွားတယ်ရာဇဂျိုကတောင်ပိုင်းမှာရောက်နေတရက်တော့ထုံးစံအတိုင်းအနာရိန်တထေးဟာလေပေါင်း900နဲ့ရာဇဂျိုမျိုးဘက်ကိုရောင်းဝယ်ပြစ်ဆန်နဲ့ထွက်လာရာဇဂျိုတထေးနဲ့အနာရိန်တထေးတို့ဟာကိုရောက်လာပြီဆိုရင်တမိုင်အဝေးကနေလှမ်းပြီးတော့သရင်ပို့တယ်သူတို့မရောက်ခင်လှမ်းပြီးတော့သရင်ပို့ဟိုကလည်းကြိုးဆိုကြခဏခေတ်တော့ကြိုးပြီးတော့သိနိုင်တာပေါ့တယ်လီဖုန်းနေရှိနေတော့အဲ့ဒီခေတ်ကတော့တယ်လီဖုန်းမရှိဘူးအဲ့တော့မြို့နားနီးလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှသရင်စကားပို့လူလွတ်ပြီးတော့ပြောရတယ်ထုံးစံတရင်ပို့လိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တုံးတူခင်မင်နဲ့ခင်မင်ရင်းနေကြတယ်မိသားစုလူလိုဖြစ်နေကြတဲ့အခါရာဇဂျူတတိလာရင်လည်းတောက်တိမျိုးမရောက်ခင်တရင်ပို့လိုက်တော့ကျူရအနာရဝိန်တထေးလာလို့ရှင်လေရာဇဂျူတထေးစီတရင်ပို့လိုက်တော့ကျူရဒီအခေါက်မှာအနာရဝိန်တထေးကတော့ဒီရာဇဂျူဘက်ကိုကိုရောင်းကိုဝဲထွက်လာတဲ့အခါမှာတရင်ပို့လိုက်တရင်ပို့လိုက်ပြီပဲသူရတဲ့သူတရင်ကိုပြန်ကြားခြင်းမရှိဘူးလာကြုံမဲ့လူလည်းမရှိဘူးဒီခေါက်ထူဆန်းနေသူလာကြုံမဲ့လူလည်းမရှိဘူးတရင်ကိုပြန်ကြားလိုက်တာလည်းမရှိဘူး အဲ့ဒါနဲ့လာလို့လာလို့နဲ့မျောရင်းမျောရင်းနဲ့ရှေ့ဆက်သွားဆရာစီယုံမျိုးရောက်ပြီးတော့တထေးအိမ်သာရောက်ရောသူကြုံမဲ့သူမတွေ့ဘူးအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဆရာစီယုံတထေးကအလုတ်ကိစ္စတွေများတယ်လူတွေကိုစီမံခံွက်ပြီးတော့အကြီးအကျယ်ချက်မှုပြုတ်မှုကိစ္စတွေကိုသူကစီမံဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တော့သူအဝေးကပဲလှမ်းပြီးတော့နေကောင်းကြလားရောက်လာကြလားတော့ပဲနှုတ်ဆက်ပြီးတော့သူ့အလုပ်သူဆက်လုပ်တယ်အဲ့တော့နာရဝိသတိကအချိန်တွေကထူးခြားတယ်ဘာများလုပ်မလို့လဲလို့ဒီကောင်းထဲမှာစဉ်းစားခါတိုင်းဆိုရင်ငါးလာရဲ့အဝေးကြီးကနေလာကြတယ်ဒီတစ်ခါမကြိုးဘူးသူ့အလုပ်ရှုပ်နေဧကဋိဌသူဟာမင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ရှိတယ် ਨੇ တူတယ်သို့မဟုတ်အလှကြီးပေးမလို့ ਨੇ တူတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲပရိသရမင်းကြီးကိုဖိတ်ကြားပြီးတော့မင်းဆိုရသပရိသတ်တွေကိုကျွေးမွေးအခတ်မို့ ਨੇ တူတယ်လို့သူ့အတွေးနဲ့သူတွေးနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရာဇကျိုးတစ်ခါစီမံခန့်ခွဲပြီးသူ့အနားရောက်လာရောက်လာတဲ့အခါကျမှဘယ်လိုလဲသတိမင်းအလုပ်တွေရှုပ်နေလားလက်ထပ်မင်္ဂလာလုပ်ဖို့ရှိလို့လားသို့မဟုတ်လူကြီးပေးမလို့လားသို့မဟုတ်ဗေမိသားရမင်းကြီးကိုဖိတ်ကြားပြီးတော့မင်းဆိုရသားတွေကိုအခန့်ပွဲလုပ်မလို့လားလို့ဆိုတော့သတိကျိုးသတိရပြောတာတခုမှမဟုတ်ဘူးတဲ့အလူကြီးလုပ်ဖို့တော့စီမံနေတယ်လောကမှာဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပေါ်ပေါက်နေပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အမှုရှိတဲ့တန်ခါတွေကိုငါနဲ့ဖြင့်ငါဆွန့်ကပ်ဖို့ရပင့်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လှုပ်ရှုပ်နေတယ်လို့ပြောအဲ့ဒါပဲထူးခြားတဲ့စကားလုံးတွေကဗုဒ္ဓလို့ပြောတာကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတတ္တရဲ့နားထဲမှာထူးဆန်းတော့တယ်အဲ့ဒီခေတ်ကဗုဒ္ဓနဲ့ပြောနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအများရှိတယ်အများရှိဗုဒ္ဓကောလာဟလဆိုတာจุတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ဗုဒ္ဓဆိုတာပေါ်လိုက်မယ်ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓုပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ပေါ်လိုက်မယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓုဟာရာဇကျိုးမှာပေါ်နေပြီလို့သူသိလိုက်ရတဲ့အခါမှာရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာအတိုင်းပတိဝန္တာပိတိဖြစ်မှုကိုခံစားလိုက်ရတော့တထေးကြီးဗုဒ္ဓပေါ်တယ်လို့ပြောသလားလို့ဆိုဟုတ်တယ်ပြောတယ်ထပ်ထပ်မေးတာကြားကျင်တဲ့ဟာဆိုထပ်ထပ်ပြီးမေးလေးရှိတဲ့လူတွေဟုတ်ပါတယ်ကွန်ဖမ်းလောက်တာပေါ့နော်မားမပြောသလားလို့ဆိုမားပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ပေါ်နေပြီဆိုတော့ဒါတကယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တွေ့ဝရခဲနေအဲ့ဒါဆိုရင်သူအဲ့ဒီဗုဒ္ဓနဲ့သွားတွေ့ချင်တယ်ပေါ့သူရောက်သွားတဲ့အချိန်ကညနေပိုင်းဖြစ်နေအချိန်ကုန်အချိန်မရှိတော့အချိန်နဲ့မျိုးတကားဆိုတာပိတ်တာအဲ့တော့ရာဇကျိုးတတိယပြောတယ်တကယ်ချင်းဒီချိန်သွားလို့မဖြစ်ဘူးအချိန်လင့်သွားပြီလက်ဖြင့်အကြတော့မှဗုဒ္ဓနဲ့တွေ့တာပေါ့လို့ဆိုပြီးသူတက်ခိုးတဲ့နေရာတွေဘာတွေပေးထားပြီအဲ့ဝတ်တွေဘာတွေပြုတ်တညာလုံးဗုဒ္ဓဆိုတာသူ့ခေါင်းထဲမှာစွဲပြီးတွေ့ချင်းစိတ်ထဲမှာအတ္တတရားဖြစ်ညမှာ3ငါနိုးတယ်သူနိုးပြီးတော့ဗုဒ္ဓစီသွားဖို့3ငါအဲ့ရနိုးထားပြီးတော့သွားဖို့ကြိုးစားကြည့်တယ်မလင်းသေးဘူးဆိုရင်အချိန်ငါစောနေသေးပြန်အိတ်လိုက်အချိန်ငါစောနေလိုက်ပြန်အိတ်လိုက်မနေ့မိုးလင်းကနေအချိန်ရောက်တယ်မနေ့မိုးလင်းကနေအချိန်ဆိုတာကိုမိုးတောက်ချိန်လို့ခေါ်တယ်မိုးတောက်ချိန်ဆိုတာကိုစောစောထားတဲ့လူမှသိတာနော်ရန်ကုန်ကလူတွေစောစောမထရင်တော့မိုးတောက်ချိန်ဆိုတာမြင်ဘူးမှမဟုတ်ဘူးမိုးတောက်ချိန်ဆိုတာနေမထွက်သေးခင်မှာမောင်မဲမဲကနေပြီးတော့အဖြူရောင်လေးပေါ်လာတာပြင်မကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဖြူရောင်လေးတွေ့လာအမောင်လေးကရောက်လာပြီးအဖြူရောင်လေးတွေ့လာအဲ့ဒါကိုမိုးတောက်လို့ခေါ်တယ်နော်မိုးတောက်ပန်းတို့မိုးတောက်ငှဲ့တို့ဆိုတာဒီဟိုအရှိကလီလီတွေးတွေးနေရဲ့ရှေ့ပြေးအယောင်လေးပေါ်လာရင်အရုံတို့ခေါ်တယ်။ဗ ဗမာတွေကတော့အာယုံလို့ပြောတာတကယ်ကတော့အရုံလို့ပြောရမယ်သူကအနီရောင်လေးကိုခေါ်တာနေ့ရဲ့ရှေ့ပြေးနေနဲ့အရှိကအနီရောင်လေးတန်းလာပြီဆိုရင်ဒါအရုံတက်တယ်ဘုန်းကြီးတွေစွန့်စားတာအရုံတက်မှစားမိုးတောက်ချိန်ကအရုံမတက်သေးဘူးသောကထပြီးတော့တည်တည်ချာချာလေးလာကြည့်ဆရာသီဥရုကောင်းတဲ့အချိန်မှာမနေ့ပိုင်းမှာအဖြူရောင်လေးတန်းလာပြီဆိုရင်ဒါမိုးတောက်ပြီလို့ပြောရက်ကလေးတွေစားအော်လာတယ်ဒါပေမဲ့အရှိကြည့်ရင်အဖြူရောင်မရှိသေးဘူးအနီရောင်မရှိသေးဘူးအရောင်လေးကဖြူလာတယ်အမောင်ရော့သွားတယ်မိုးတောက်ပါဠိလိုပစ္စုပ္ပလို့ခေါ်တယ်ပစ္စုပ္ပဆိုတာပฏิဥဒအမောင်ကရော့ကျသွားပြီလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ညအမောင်ကြီးကရော့ချသွားပြီးတော့ဖြူအောင်လေးတွေထပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာသူအဲ့ရကနိုးထပြီးတော့လင်းပြီဆိုပြီးဖះကိုတွေ့ကျင်ဆုံးအာကြီးနဲ့သူနေတဲ့တိုက်ခန်းကဆင်းလိုက်တယ်တကားတွေကလည်းဆင်းလင်းပွင့်နေတယ်အဲ့ဒီအနေထွက်သွားလိုက်တာမျိုးကတကားတွေကလည်းပဲသူ့ဖို့အဲ့ဒီနေရာအလုံးလျောက်ပွင့်နေတယ်တတိကဖွင့်ထားတယ်လို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်။သူကမြို့ပြင်ရောက်သွား။မြို့ပြင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ရာဇဂျူမြို့ဆိုတာမြို့ပြကလည်းကျဲတယ်တောတောင်နေနေလည်းဆက်ဆက်နေတော့။ညအချိန်မတော်ဒီကွယ်လွန်သွားတဲ့ပုံကူတွေပါလေဆိုရင်ခုခေတ်လိုစနစ်တကျရုပ်လောင်းတွေကိုထားတဲ့နေရာတွေကမရှိကြတဲ့အခါမှာရခြင်းပိတ်အောင်နဲ့ပိတ်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့မြို့ပြင်ထုတ်ပစ်ထားရရှိတယ်ထုတ်ပစ်လိုက်တာထုတ်ထားကြတာရရှိတွေ့ဦးကြလိမ့်မယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဘသူသေးသေးပိတ်နဲ့ပတ်ပြီးတော့အထုတ်ကြီးလို့ထုတ်ပြီးတော့ပစ်ထားများနော်ထုတ်လို့ထုတ်ထားတယ်ခြေစုံကောင်းဆုံးအကုန်လုံးထုတ်ထားမှတ်မိသေးတယ်အိန္ဒိယဗာရာဏသီမှာနေတော့ကယူတဲ့သွားလမ်းပေါ်မှာကားတွေဒီစိုက်ကားတွေအဲ့ဒါတွေပြည့်နောက်စိုက်ကားပေါ်မှာပိတ်နဲ့ပတ်ထားတဲ့အထုပ်ရှေးရှေးကြီးကန့်လန့်ကြီးတင်ပြီးတော့လာတာတွေ့တော့ဒါကြီးကဘာကြီးပါလဲလို့ချိသူလာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်တိုက်တော့မလို့မတိုက်အောင်မနေပေးကပ်ပြီးရှောင်ရတယ်နောက်ကျတော့အဲ့ဒါအလောင်းကြီးကိုတင်ပြီးတော့စိုက်ကားနဲ့နင်းသွားတာမြေကမ်းကြီးမှာသွားပြီးတချို့လာနောက်တော့သိတော့အဲ့လိုပဲသူတို့စီမှာအတုပါကိုတည်တည်ချာချာချနိုင်နေဆိုတော့ပတ်ဆံရှိမှချတယ်မဟုတ်လို့ရှင်စိုက်ကားသမားခေါ်ပြီးတော့ဒါဟိုမြေကမ်းမေးပို့ခိုင်းလိုက်တာပဲမီးရှို့မီးရှို့ပြီးတော့ဂင်းကမြေထဲချလိုက်တာဒါသူတို့စီမှာတင်းကြိုင်းဆိုတာမရှိဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဟိန္ဒူတွေကတင်းကြိုင်းမရှိဘူးမြေကမ်းပါလေးတွေသို့မဟုတ်အင်းလေးတွေအိုင်လေးတွေနားမှာမိတကြိုနေပြီဆိုရင်ဒါသူတို့ဆီရတာဟိုမိတော့မြင်နေပြီမိဖို့မြင်နေဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါသူသူတွေကောင်မိတကြိုနေတယ်လို့မှတ်ပြအဲ့ဒါလို့ delay ထုံးနှဆက်လာရှိတယ်အဲ့တော့မြို့ပြင်မှာအလောင်းတွေချထားတာမောင်မဲမဲနဲ့သွားလိုက်တဲ့အခါမှာရုတ်တရက်သူကလင်းမိထင်လို့သွားလိုက်တော့မလင်းနိုင်ဘူး။မောင်သွားတဲ့အခါမှာသူကြောက်စိတ်ဝင်သွားတယ်။ကြောက်စိတ်ဝင်သွားတော့ငါမောင်လင်းနေပြီမှလို့ထလာတာမလင်းနိုင်ပါလားလို့ဆိုပြီး။နောက်ပြန်လှဲဖို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုအပေးတဲ့အတန်ကြားလိုက်တယ်။ဆက်သွားပါဆက်သွားပါ။ခြေတလန်းဟာအမ္တမတ္တမို့ရှိပါတယ်။ဆင်းကောင်းတရား၊မြင်းကောင်းတရားအမျိုးသမီးရှရဏလေးဆင်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတရားနဲ့တမိုးရှိပါတယ်ဆက်သားသွားလိုက်ပါနဲ့ဆိုအပိစကားပြောတာကိုသူကြားလိုက်တော့ရှေ့ဆက်သွားတယ်နောက်ဒုတိယကြိမ်လည်းအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့လိုနဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကတော့တုတ်တန်နေရှိတယ်ပေါ့ဒီကတုတ်တန်ကိုရောက်သွားတယ်ရသော်ဘုရားသတင်းသုံးတာအဲ့ဒီမှာရှိတယ်ဆိုတာသူအဲ့ဒီကိုဥတည်ပြီးတော့သွားတာရသော်ဘုရားကမောတော့ချိန်လေးမှာထားပြီးတော့စဉ္ညာလျှောက်တယ်အနာရိန်လာတဲ့အခါကျတော့ ဆင်းရဲကနေပြီးတော့သတင်းသုံးတဲ့အဆောက်အဦလေးမှာထိုင်ရင်းကနေပြီးအနီးပါကြာလောက်တဲ့အနေထားရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အေဟိတုထတ္တတုထတ္တဒီဘက်ကိုလာခဲ့လို့လှမ်းခေါ်လိုက်အဲ့ဒီမှာသူသိအောင်ဟောတော့တယ်သူရဲ့ငယ်နာမည်ခေါ်လိုက်တာကြားလိုက်တာတုထတ္တဒီဘက်လာခဲ့ဒီဘက်လာခဲ့လို့အလုံးအဟောတော်ပြီးတော့ဝမ်းမြဝမ်းသာဖရာသူခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့ငကောမှာတွေးချင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့နာမည်မှာသိနေတယ်ဆိုတော့သူသိဝမ်းသာမှာပေါ့နော်ဆိုဖရာနာစိတ်ကရသော်ဖရာကသူ့တရားဓမ္မတွေခေါ်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ချိန်မှာပဲသူပရမတော်သူရသော်ဖရာနဲ့တွေ့ချင်းရှင်ကြည်မှုရပေါ့လေရှင်ဖရာညာကခြံညံသာသာကျိစေရပါလားလို့ဆိုတော့ရသော်ဖရာကတို့မှာရင်ထဲမှာအပူတွေမရှိဘူးကိလေသာအပူတွေမရှိလို့တို့ဟာအများရန်ချမ်းသာတယ်ကျေဆဲရတာအများရန်ချမ်းသာတယ်လို့ဆိုပြအဲ့လိုမိတ်ရှိအဲ့တော့တရားဟောလိုက်တဲ့အခါဖရာတရားကိုအလေးနဲ့နာယူမှတ်သားလိုက်တော့တရားအဆုံးမှသူတော်တော်ဖြစ်သွားငကောလည်းသရတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြရဲ့တရားကိုလည်းနားလဲရရောသူဟာထူးခြားတဲ့ဓမ္မစက္ခုလို့ဆိုရဲဓမ္မအတိဓမ္မအမြင်တစ်ခုကိုရရှိသွားတယ်။တတဝံဖြစ်သွားတယ်လို့ဆို။တတဝံဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူး။သူ့မှာမှားရွေးတဲ့အမြင်ဆိုတာမရှိတော့ဘူး။တန်တရားဆိုတာမရှိတော့ဘူး။အမြင်မှားခြင်းနဲ့တန်တရားကင်းခြင်းဖြစ်ကိုရရှိသွားတယ်။ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုပယ်တယ်လို့တရားမို့ပြောတာ။တတဝံဖြစ်တာအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမြင်သွားပြီးတော့ဖရာတရားတန်ခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစ်မတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားကင်းသွားတယ်အနေထားပြီးရသွားတယ်လို့သူဆိုတယ်အဲ့တော့သူစိတ်ထဲမှာသိကျင်နာအားရပြီးဖရာကိုဥပဒကအဖြစ်ခံယူချောင်းလျှောက်ထားပြီးအရှင်ဖရာလက်ဖြင့်ကအတွက်အခုသူသွားတဲ့နေ့အတွက်ကတော့ရာဇကျုပ်တထေရတဆောဖရာကိုပင်ထားတာနောက်တရက်အတွက်သူဆုံးကပ်ပြရသေးဆိုဖျောက်ပင်သွားနော်နောက်တည့်ရဲ့အတွက်သူပင်သွားတယ်အဲ့ဒီလူနဲ့ပြန်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ခရင်းကိုသူပြန်လာတဲ့အကုန်လုံးကြားတယ်အနာရိဟာရသော်ဘုရားကိုနောက်တည့်ရဲ့ဆုံးကပ်မယ်လို့တန်ဃာတွေနဲ့ရသော်ဘုရားကိုဆုံးကပ်ဖို့သူပင်လာတယ်လို့တရင်ကြားတော့သူကဧည့်သည်ပဲလေသူအိမ်နေမှမဟုတ်တာအဲ့တော့ဟောဆိုခီးသွားလိုက်ရင်ဖရာအမှုရှိတဲ့တန်ခါးတွေကိုဆွန့်ကပ်ရတယ်ဆိုတာကိုကြစိတ်တွေများစွာရှိတယ်အဲ့တော့ရာဇဂုတတိယပြောတယ်ဖရာကိုပင့်လာတယ်ဆိုတာဟုတ်သလားနဲ့ဗျာကိုကြစိတ်တွေသူအလုံးတောင်းအောင်ယူမယ်သူလုပ်ပေးမယ်လို့ကန့်လန့်ရတယ်အဲ့တော့အနာတွင်ကမလို့ဘူးကျွန်တော်မှအပြည့်ဆုံးရှိတယ်နောက်တစ်ခါဏိကုံးကတထေရလဲသူနဲ့ခင်မင်းရင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလည်းပဲဖျားမှုရှိတဲ့တန်ခါးလေးနောက်တည့်ရဲ့အတွက်ပင့်တယ်လို့ကြားတယ်လိုအပ်တာရှိရင်သူကူညီပါမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ဆရာနေတောင်းရမပေးဘူးသူ့မှာအကုန်ပြည့်စုံရှိတယ်ဒါလည်းမကဘူးဘဂဝိတာရမင်းကြီးကပါကန့်လန့်တယ်သူရတတထေဟာဧည့်သည်ဖြစ်နေတယ်ဧည့်သည်ကဒီလိုအကုန်ကြရည်များစွာအလှူတန်းကြီးလုပ်မယ်ဆိုတာသူ့မှာတာဝန်ကြီးနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူကူညီပြရစေပေါ့ဆိုတော့ညင်းဆိုလိုက်တယ်အလုံးသူ့မှာပြည့်စုံပါတယ်ဆိုညင်းဆိုပြီးနောက်တည့်ရက်ဖျားမှုရှိတဲ့တန်ခါးလေးကိုသူကဆုံကတ်တယ်အဲ့ဒီတွေကသူ့ရဲ့တရားတရားကငိုတဲ့အမှကောင်းတာပေါ့အဲ့ဆုံးကပ်ပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုသူလျှောက်တယ်။အရှင်ဘုရားတဲ့။တာဝတိမျိုးဘက်ကိုလည်းကြွပါအောင်။ဖျောက်ပဲ။တာဝတိဘက်ကိုလည်းကြွပါအောင်။တပည့်တို့တာဝတိမျိုးကသူတွေငဲ့ညာပြီးတော့ကြွပါလို့ဆို။မြတ်စွာဘုရားကဗာမင်းလိုက်တုံးဆို။အေးသူဟာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာကိုမှလက်သက်ပြန်လို့ကြတယ်လို့ဆို။ဒီစကားလေးတော့မိမ့်လိုက်တယ်။ နာရဝိန်တိကချက်ချင်းသဘောပေါက်တယ်ရှင်ဘုရားတပည့်တော်နားလဲပြီနားလဲပါပြီရှင်ဘုရားတို့နေတဲ့နေတိုင်းတည်းရမျိုးတပည့်တော်ရွေးချယ်ပါမယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားကိုပင့်ပြီးတော့ကိုယ်ရောကိုယ်ဝေကိစ္စတော့ပြီးအောင်လုပ်မယ်မထင်ပါဘူးသူ့ရောက်ဖတ်စာစေကျိုးတိအပ်ပြီးတော့သူပြန်တော့တာပဲတခြားပြန်သွားပြီလမ်းတစ်လျှောက်လုံး54ဦးစနခยีဝေးกว่าလေလမ်းတစ်လျှောက်တေယူဇနာတေယူဇနာတိုင်းမှာဖះကြွလာလို့ရှင်နားနေဖို့ရအကြောင်းဆောင်လေးအဲ့ဒီလကနေကိုသူကအဲ့ဒီလကနဲ့သူကအမြဲတမ်းသွားတာဆိုမိတ်ဆွေတွေကလည်းပေါ်တယ်ခဏအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေကလည်းပေါ်တယ်သူပြောတယ်လို့ရှင်လည်းအားလုံးကလှုပ်ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝေတက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖះပွင့်နေပြီမြတ်စွာဘုရားကငါပင်းခဲ့တယ်တော်ဒီကိုကြွလာလိမ့်မယ်ဒီလမ်းကကြွလာမှာဖြစ်လို့မင်းတို့ဒီနေရာမှာဖះလာလို့ရှင်တဲဖို့အချောင်းလေးတွေအချောင်းတွေဆောက်ချအဆင်သင့်လှုပ်ထားကြဘယ်နည်းဘယ်ရဲ့ဘယ်လောက်ကြာရင်မြတ်စွာဘုရားကြွလာလိမ့်မယ်ဆိုအကုန်လုံးတလမ်းလုံးသူက54ဦးဆန္ဒဆို54ချောင်းဆောက်ခိုင်းသွားတာပဲအဲ့ဒါမတတ်နိုင်တဲ့လူတွေကိုသူကငွေထုတ်ပေးသွားတယ်တတ်နိုင်တဲ့လူတွေကသူကသူဆောက်ကြအဲ့လိုစီမံခန့်ခွဲပြီးတာဝတိမျိုးပြန်ရောက်သွားတယ်။ရောက်ထာတဲ့တပြိုင်လို့ခါတိုင်းလို့အယောင်းဝကိစ္စတွေသူမလုပ်အားတော့တာဝတိမျိုးကနေရာလိုက်ရှာတယ်။ဖျားချော့လိုက်ရင်ဘယ်နေရာနေဖို့ကောင်းမလဲလိုက်ရှာတယ်။သူရွေးချယ်တဲ့အင်္ဂါရက်တည်းကဘာတော့ဆိုရင်မနီလုံးမဝေးလုံးဖြစ်ရမယ်မြို့နဲ့။တွားရေးလိုက်လွယ်ကူရမယ်မျိုးတဲ့ဟာအတမ်းပလန်နေတော့မကြရဘူးနေ့အခါမှလည်းလူရှုပ်ထွေးမှုမရှိဘူးညအခါမှလည်းတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တယ်လူတွေဟာရှုပ်ဝတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လို့ဆိုရင်လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမျိုးကိုသူလိုက်ချတာစေတမင်းမင်းသားပိုင်တဲ့စေတဝနာစေတမင်းရဲ့ဥယျာဉ်စေတမင်းသားရဲ့ဥယျာဉ်မင်းသားပိုင်တဲ့ဥယျာဉ်ကြီးကသောတိမြို့တောင်တကားတဲ့တဲ့ကနေတောင်တဲ့တဲ့ကိုထွက်သွားထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတောင်တဲ့တဲ့သွားရတဲ့ပြီးတော့အနောက်ဘက်ကိုချိုးပြီးတော့ကိုယ်လိုက်တာနဲ့စေတမင်းရဲ့ဥယျာဉ်စေတမင်းသားရဲ့ဥယျာဉ်ကြီးကတွေ့တာဆိုလိုတာကသောတိမြို့ရဲ့ဒီတောင်အနောက်ထောင်မှာရှိတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဥယျာဉ်ကြီးကတော်ကြီးနဲ့ဆက်တာအန္တဝနာဆိုတဲ့တော်ကြီးတော့အုပ်ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတော့အဲ့မှာတိတ်ဆိတ်ပြီးတောနဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တယ်စေတမင်းသားရဲ့ဥယျာဉ်ကိုသူတော်ကြတဲ့အခါကျတော့စေတမင်းသားမင်းသားစိတ်သွားပြီးတော့ပြောတယ်ရှင်မင်းသားရဲ့ဥယျာဉ်ကိုရှောင်းမလာပေါ့ပြေးတော့စေတမင်းသားကဘာပြောလိုက်တော့ဆိုအာတိယောအာရမောအပိကောတိတံထေနဆိုစကားလေးပြောလိုက်တယ်။သူကဘာပြောလိုက်တာတော့ဆိုမရောက်ပါဘူး။ဒင်းကအပြည့်ခေးမယ်ဆိုရင်တို့သူကတော့လို့ပြောလိုက်တာပေါ့။မပေးနိုင်တဲ့ဈေးပြောလိုက်တယ်လို့ဒိဗေရရပေါ့နော်။ခုခေတ်မရောက်ကျင်တဲ့လူကမပေးနိုင်တဲ့ဈေးပြောတာလေ။ဝယ်ကျင်တဲ့လူကလည်းမပေးနိုင်တဲ့ဈေးကိုပေးပြီးဝယ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူပြောလိုက်တဲ့စကားကအပိကောတိတန်ထရေနာရွှေတင်းငါးပြားတွေအစွန်ချင်းထိပ်ပြီးမြေပြင်မလတ်အောင်ခင်းပြီးတော့ဝယ်မယ်ဆိုရင်ဈေးနှုန်းကအဲ့ဒီပုံစံလောက်လိုက်တာနော်ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါပေမဲ့မရောနိုင်ပါဘူးလို့သူပြောတာသူစကားအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါအနာရဝိန်တိကတခါလဲချက်ချင်းအမိဖတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ယူမယ်ရွှေရင်ကအပြစ်ခင်းပြီးတော့ဝယ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုကြိုက်ပြီးသူ့ဈေးကိုမစစ်တော့ရှူမယ်ဆိုတော့စေတမင်းသားအာဟာတဲ့တော့လားဟာယူလို့မရသေးဘူးရောင်းတာမဟုတ်ဘူးပေါ့အမဟုတ်ဘူးမင်းသားပြောလိုက်ပြီးဈေးပြောလိုက်ပြီးရွှေရင်ကပြားတွေအစွန်ချင်းထိအောင်ခင်းပြီးတော့ဆိုရင်မင်းသားဒါဈေးဖြတ်တာပဲအဲ့ဈေးနဲ့ပေးကိုပေးရဆိုတော့ဒီရောင်းဝယ်ကိစ္စဟာရုံးထီအောင်ရောက်သွားတယ်သူတို့ဈေးဖြတ်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ရုံးရောက်သွားတယ် ရုံးရောက်တဲ့အခါစေတမင်းသားဟာနာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ပေမဲ့လို့တရားရုံးကဥပဒေတိုင်လုပ်ပြီးတယ်နော်ဥပဒေတိုင်လုပ်ပြီးတယ်မင်းသားရဲ့မျက်နှာကိုမကြည့်ဘူးမင်းသားဒီလိုပြောလိုက်တာမှန်သလားမှန်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းသားဈေးဖြစ်တာဈေးဖြတ်လိုက်တာပဲတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်နာရဘင်းကိုမဖြစ်မနေရောင်းရတော့မယ်တဲ့ဒီဈေးနဲ့ဆိုရင်ဒီဈေးပေးရင်ရောင်းမိတော့ရုံးကနေအဲ့လိုဖြတ်လိုက်ဖြတ်ပေးလိုက်တော့စေတမင်းသားဟာမရောင်းချင်မဲနဲ့သူ့ဥယျာဉ်ကိုရောင်းလိုက်ရတယ်လို့ဆိုတယ်နော်အနာရဝိတတိယလည်းမတော့မတူအပြုံးမပြက်သူ့ဗန္ဓရိုက်တွေကရွှေရင်းငါးပြားတွေအကုန်ထုတ်ထုတ်ပြီးတော့ခင်းလိုက်တာတပြင်းနေပါလေတွေ့ရင်အဲ့ဒီတပြင်းကိုကျိုးနေဝိုင်းဝိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီပမာဏတနေရာမှာခင်းမြေပြင်ကိုဒင်းကားတွေခင်းပြီးတော့ဝဲတာဘလောက်ဆိုတာမသိနော်အဲ့လိုဝယ်လိုက်တာကအဲ့တော့ပထမတည်းဘာနာရဲကနေထုတ်ပြီးတော့ဝယ်လိုက်တာတဏှာလေးမှာလိုသွားတယ်လိုတဲ့အခါမှာအလုံး54ခရီးကိုသွန်ပြီးတော့ဝယ်တာတောင်းသူဟာဒီလောက်ငွေချေးတွေကိုအသုံးချပြီးတော့ဟိုကုန်ကြစိတ်ဒီလောက်များတာကိုသူအပြုံးမပြက်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးထုံနဲ့ဆိုပြီးတော့ဝဲတာကိုစေတမင်းသားကကြည့်တယ်။အော်အနှမျောမရှိဘူး။သူကထူးခြားတဲ့ဟိုရွေချက်ရှိတယ်လို့သူဟာတကယ်ကိုထူးခြားလို့ဒီလုပ်ကိုအတက်တရောလုပ်တာပဲလို့သူအကဲခံပြီးတဲ့အခါကျတော့တတိဒီမြေကွက်ကလေးတော့ခြံထားလိုက်ပါတော့

ူလူပါမယ်နော်သူပြောတဲ့ဒီအဲ့ဒါဇေဒမင်းသားကအဲ့ဒီနေရာမှာသူကစေရွန်ကြောင်းတဲ့ကြီးမုတ်ဦးဆောက်လိုက်တယ်သူသူလှူတာအဲ့ဒီဟာနောက်တစ်ခါသစ်ပင်နေကိုသစ်ပင်နေမပါဘူးရေချီးတယ်ကိုအဲ့တော့သစ်ပင်နေကလည်းစေဒမင်းသားရဲ့ဦးကုသိုလ်ပဲအဲ့မုတ်ဦးနာကကြံတဲ့ကြီးကွက်ကလေးရလည်းပဲသူကလှူတာနောက်တစ်ပင်တည်းကအခွင့်ပေးလိုက်တယ်လှူခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဩစေဒမင်းသားဆိုတာတော်ထီမှာလူသည်ထင်ရှားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့မင်းသားပဲသူဖျားတရားတန်ခါကြီးညိုတဲ့ဆိုရင်အကျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးသူ့ကိုခွင့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့စေရုံးအကြောင်းကြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုပါစို့နော်စေရမင်းသားရဲ့ကောင်းမှုအနာရောဂီတစ်ထည့်ရဲ့ကောင်းမှုနှုတ်ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမင်္ဂလာတုတ်တဲ့မှာဧကသမယံဝေရတိတာဝတိယံဝေရတိစေတဝနေအနာထပိဋကတအာရမေလို့နာမည်နှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်နော်စေတဝနာလို့လည်းခေါ်တယ်အနာထပိဋကတအာရမေအနာရဝိသတိရဲ့ကျောင်းတိုက်ဆိုတာလည်းပါအဲ့တော့စေတမင်းသားရဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်လို့မူလနာမည်လည်းတုံးတာဝေယူပြီးတော့လှူဒန်းလို့ကျောင်းဆောင်လို့အနာရဝိသတိရဲ့နာမည်လည်းပါအဲ့တော့ကုသရှင်နှုတ်ကျောင်းဆောက်ဦးတွေဆောက်လိုက်တယ်စုံနေအောင်ဆောက်ထားတယ်လူလူလေးသေးမရှိအောင်အကုန်ဆောက်ထားအဲ့ဒါဆက်ရှိကလေးရသော်ဗျာကြွလာတဲ့အခါမှာခန္ဓာချစ်ချစ်စွာနဲ့ကျောင်းရည်စဲချပွဲလုပ်တာဆက်ရှိကလေးအဲ့လိုတံပိုးများပြားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုလှူဒန်းပြီးတော့ဆောက်လို့လို့မတ္တမထင်ရှားတာခဏထီအောင်အနာရဝိဆိုတဲ့နာမည်ထင်ရှားနေတာပေါ့နော်မတ္တန်တည်ခြင်းခံရတာပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ចောင်းနေဆောက်ပြီးတော့လှူလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအနာရဝိရဲ့ចောင်းကိုဝါရုံ20ရက်နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်စေရုံအကြောင်းနဲ့ပုပ္ဖာယုံအကြောင်းကိုတလှည့်စီသတင်းသုံးပြီးတော့နှစ်ပေါင်းအစိတ်လောက်သတင်းသုံးခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုငွေကြေးတနမြောင်များစွာအကုန်ကြခံပြီးတော့ဆောင်းလို့လှူဒါန်းတာဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဟိမဝန္တတောင်ချေကတိဘောနိုင်ငံသားပေါ့နော်။ကနေခေတိဘောနိုင်ငံတက်ကတိုင်းကတက်ကတိုင်းသားကိုသာတိဒေသနဲ့လည်းနှီးတယ်လို့ပြောရမှာတာဝတိကသာတိဒေသနဲ့နှီးတယ်ရာဇဂျိုတို့ဒီမကရတိုင်းတို့ဆိုတော့ဝေးလံတဲ့ဒေသတောရိပ်တောင်ဆောင်နဲ့ဟိမွန်တာတောင်ချေမှာအင်းမြတဲ့အရာဒေသဖြစ်တဲ့တာဝတိတို့အဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကြာရှည်စွာသတင်းသုံးတာဒါတွေကြောင့်လားလို့ဆိုတော့ဒီလိုတော့မဟုတ်အနာရဝိနုဟာရှေးရရရသာသနာတော်ဘုအခုလို့စွန့်ကြဲပေးကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နာရဝိန်တထေးရဲ့ဇာလံကတော့ပိဋကတ်ထဲမှာသူ့နာမည်ဟာဟိုနေရာဒီနေရာပြည့်နေအောင်ပါသူ့ဘဝစัจကြောင်းလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူဟာငယ်မီးကသူတတ္တအလှတန်းဝါဒနာပါလို့အနာထပိဏိကဆိုတဲ့နာမည်ရတယ်။ရာဇဂျိုတထေးရဲ့နှမဖြစ်တဲ့ပုံညဒီပုံညလက္ခဏာဒေဝီနဲ့အိမ်နောက်ပြုတယ်။သမီး3ယောက်သား2ယောက်ထွန်းကားတယ်။အနာရဝိတထေးရဲ့အချီးဆုံးသမီးကမဟာသုဘတ္တာလို့ခေါ်တယ်။သမီးတွေကအလုံးလိမ်ပါကြတယ်။နာရဝိန်တထေးကြီးကအလှူတန်းလုံးဝပါဝါဒရာပါသည့်အတွက်ကြောင့်။ဝေယဝိဆရတွေအလုံးသမီးတွေအတောင်းယူပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြတယ်။မဟာသုဘတာအိမ်အောင်ကြသွားတဲ့အခါကျတော့သမီးလက်ဆုလက်သုဘတာကတောင်းယူပြီးတော့တစ်ခါလုပ်တယ်။
တခါသမီးအလက်ဆူလက်သူ့ရတာအိမ်အောင်ကျသွားတဲ့အခါကျတော့အငယ်ဆုံးသမီးလေးသူမနာဒေဝီတဲ့သူ့အဖိုးရဲ့နာမည်ကိုယူထားတာသူ့အဖိုးကသူမနာတထေအဖိုးရဲ့နာမည်နဲ့သူမနာဒေဝီဆိုတဲ့ဒီကလေးမလေးကတော့အိမ်အောင်မပြုတ်မီငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာပဲကွယ်လွန်နေဆက်ရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူကဓမ္မအသိနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတရားဥရတဲ့အခါမှာသူကတဂရကံထိအောင်ဖြစ်သွားတယ်။သူ့အဖေနဲ့သူ့အမတွေကတတ်တတ်ပါမဖြစ်တယ်။သူကတဂရကံထိအောင်ရောက်သွားတယ်။ရှောင်းတခင်ဖြစ်လာတဲ့ယောဂဝေဒနာနဲ့တရက်မှာသူကြီးကျယ်နေမကောင်းဖြစ်တော့အနာရောဂီတတိကြီးကလည်းအိမ်ကရလည်းမရှိဘူး။ဟိုလူကဖိတ်ဒီလူကဖိတ်နဲ့လူမှုရေးတွေများတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လူဒီများတဲ့ပုံကိုလေသူလာမခုံရှိတဲ့လူထင်ကြတော့အလှူဒန်းပွဲမှန်သမျှနာရီကိုဖိတ်ကြတယ်သူကလည်းသွားတယ်ကုညီတယ်ပေးတယ်အိမ်ကိုအိမ်ကအလှူဒန်းတွေကိုသမီးလေးနဲ့ပြစ်ထားအော်သမီးလေးရဲ့နေမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူ့ဖေကိုတွေးချင်တော့ခေါ်တယ်အပြေးလွှားပြန်လာပြီးတော့သမီးဘယ်နဲ့နေသေးလို့နေကောင်းလားဆိုတက်တာရလာလို့ဆိုတက်တာပါတယ်မောင်မောင်လေးလို့ခေါ်လိုက်တယ်တော့တက်တာပါတယ်မောင်လေးလို့ဆိုနာရီတတိယဟဲ့ငါသမီးကငါမောင်လေးသူရောင်ရမ်းပြီးပြောတာထမရဲ့သမီးရောင်ရမ်းတာလားဆိုမရောင်ရမ်းပါဘူးတမင်ခေါ်တော့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့စကားပြောရင်းကနေပြီးသူမျက်စိရောက်မှာပဲဆုံးသွားတယ်ဒီကလေးကအဲ့ဒါနဲ့သူယူကြုံမရစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်သူစိတ်ထဲမှာသူသမီးလေးဟာသူ့ကိုရောင်ရမ်းပြီးတော့မောင်လေးခေါ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့သူသမီးတော့ဘွာကူကောင်းမှမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့စိတ်ချင်းရဲပြီးမြတ်စွာဘုရားစီသွားလျှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်အေးသူဝနာဒေဝီကတက္ကရာကံအဆင့်ရောက်နေပြီတထေးကြီးကသောတပန်ဆိုတော့ဓမ္မအဆင့်အားဖြင့်သူကချီးနေတယ်ပေါ့အမဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့သူကမောင်လေးလို့ခေါ်တာပါအမှန်ကတော့သင်္ကန်းစာပေးသွားတာပေါ့နော်သူကတရားအသိမှသူကပို့ပြီးချီးပါတယ်အသက်ရွယ်ငယ်ပေမဲ့လို့တရားအသိမှသူကမြင့်နေဆိုတာကိုသူ့အဖေကတစ်ဖက်လက်နဲ့ထုတ်ပြောသွားတာပေါ့နော်သူတကယ်ကံဖြစ်နေပြီဆိုတော့မပြောဘဲနဲ့သူ့အဖေဝမ်းသာရအောင်တစ်ဖက်လက်နဲ့ပြောသွားတာအဲ့ဒီကြတော့မှဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့သူဟာကျင့်တာအာရ။တော့သမီး၃ယောက်ရဲ့နာမည်ကိုအဲ့လိုဖော်ပြထားတာတွေ့တယ်။သမီး၃ယောက်ကလည်းလိမ္မာကြတယ်။နောက်တစ်ခါသားကိုဖော်ပြထားတာတော့သားက၂ယောက်။ဘသူကကြီးတယ်ဘီဝငယ်တယ်ဆိုတာတော့မသိဘူး။ဒီ၁ယောက်ကကာလတဲ့၁ယောက်ကတတ္ထလို့ခေါ်တယ်။သားသမီး၂ယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာတတ္ထဆိုတဲ့ကလေးကတော့နာမည်နဲ့လိုက်တယ်ငယ်လေးတွေကသူကတရားတရားကောင်းပြီအရင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဘာတွေးလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အနာရဝိန်တထေးရဲ့ညီအကျင်းကသူ့ဘုဒ္ဓအဲ့ဒီသူ့ဘုဒ္ဓကစေရွန်ကျောင်းရည်စက်ချပွဲမှာအနာရဝိန်တထေးညီကသင်္ကန်းဝတ်သွားတယ်ရဟန်းဖြစ်သွားတယ်ရဟန်းဖြစ်တာမှဣတရေဘွေတို့နှစ်ခုနဲ့ထင်ရှားတဲ့သူဗုဒ္ဓိမထေဆိုတာဖြစ်တယ်။ဒါအနာရဝိန်တထေရဲ့ညီအရင်ပဲ။အဲ့ဒီသူဗုဒ္ဓိစီမာသူဗုဒ္ဓိမထေစီမာအနာရဝိန်တထေရဲ့သားတယောက်ဖြစ်တဲ့တတ္တကသင်္ကန်းဝတ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့တတ္တသုတ်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့။အင်္ဂုတ္တရဲမှာဒါအနာရဝိန်တထေရဲ့သားတတ္တရဲ့အကြောင်းကိုရေးထားတဲ့သုတ်လေး။တတ္ထလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းတရားတရားရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားမှာရှောက်တဲ့အကြောင်းလေးပါတယ်။တားတယောက်ကတော့ကာလလို့ခေါ်တယ်။ကာလကလငယ်နဲ့ရေးလို့ရှိရင်အချိန်လို့ပြောလို့ရတယ်။လာကြီးနဲ့ရေးရင်တော့အမဲအလက်ပေါ့နော်။ကာလရေးတဲ့အခါမှာလာကြီးနဲ့ဆိုရင်မဲတယ်လက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။ဒီမှာတော့လငယ်နဲ့ပဲရေးတယ်ကာလဆိုတော့အတိတ်ကတော့အချိန်ခါဆိုတဲ့အတိတ်ပဲ။အဲ့ဒီကာလကြတော့မိဘတွေကကောင်းသလော
တရားတရားအားနေတယ်အဲ့ဒီကလေးကအိမ်ကိုတန်ခါးတွေဆွမ်းကကြွဆွမ်းသားကြွလာလို့ရှိရင်လည်းရှောင်းတိတ်သွားတယ်ဝေယဝိဆက်လည်းမလုပ်ချင်ဘူးအဲ့ခေတ်ကလည်းရှိတာနော်အကြောင်းပြပြီးရှောင်းထွက်သွားတယ်အဲ့တော့အနာရောဣတိထေကသူ့သားလေးဒီလိုနေလို့ရှိရင်ပြင်တော့ဘဝကူကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုဒီသားလေးလိမ်မအောင်သူဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲလို့စဉ်းစားတော့လောကမှာပတ်ဆက်မလို့ခြင်းတဲ့လူဆိုတာမရှိဘူးဝိကြေတနာနဲ့သူကောင်းရပုံရောက်အောင်ငါသိဆောင်ဖြာရောက်မှာပဲကဲငါသားမင်းဒီနေ့ကြောင်းသွားဥပုသ်ဆောင်လိုက်ပတ်ဆက်တရားပေးမယ်ဝိတရားပေးမယ်ဆိုပြီးလွတ်သွားတယ်ပတ်ဆက်လို့ခြင်းတော့သွားတယ်နော်သွားပြီးဥပုသ်ဆောင်တနေ့အကြောင်းပိတ်အိပ်ပြီးပြန်လာတယ်။အင်းရောက်တဲ့အခါပတ်စံတောင်းနောက်ရက်လည်းပဲအဲ့လိုပဲပတ်စံပေးမှသွားတယ်။နောက်ကြတော့သူ့အလိုလျောက်ကောင်းမလာတဲ့အခါကြတော့ဝိကြေတနာထတ်တို့ပြီးတော့ငါသားဒီတဲ့အခါဖះစီကတရားတော်မှတ်မိအောင်နာခဲ့လို့အဲ့ကြင်မင်းကပတ်စံပေးမယ်ဆိုအဲ့လိုလွတ်လိုက်တဲ့အခါကြတော့ပါတရားဟောတယ်ဆိုတာအိမ်ကိုပြန်ပြောပြအောင်မှာဆိုတော့သူဒီခါဒီရက်တော့တရားတော်နာရတယ်။နာပြီးဘုရားဟောသမျှကိုသူမှတ်မိဖို့ကြိုးစားတယ်။ကြိုးစားရင်ကြိုးစားရင်အာယုံစိုက်နိုင်ရနေပြီးတော့သူဟာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့သူလည်းသောတပန်ဖြစ်သွားတယ်။နော်တရားသိသွားတယ်။သိသွားတဲ့အခါကျတော့သူဟာပိုက်ဆံဝိကြေတနာအတွက်ဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတာလူသိမှကြောက်တယ်စိုးတယ်အဲ့ကြတော့ရှက်တယ်ပေါ့နော်သူကအဲ့ချက်တော့မရှက်တတ်လားအရင်တော့တော့ပတ်စံပေးလို့သူသွားတာပဲတော့ပတ်စံပေးလို့သွားတယ်လို့ဖះသိတော့မှသူကယဟန်နေသိတော့မှသူရှက်တယ်အဲ့နေကြတော့အိမ်ကိုသူတယောက်တည်းပြန်မသွားဘူးယဟန်တန်ဃာတွေနဲ့တူတူဆွမ်းသာကြွတဲ့တန်ဃာတွေနဲ့တာလိုက်သွားတယ်အိမ်နေတွေရရလိုက်သွားပြီးတော့နာရီတတိကြီးကလည်းအကဲချက်ချည်တယ်ဒီနေ့ဒီကောင်စောသောမလာဘူးရှမ်းနေနဲ့တူတူလာတယ်ထူတော့ထူချားတယ်ဆိုသူကကြိတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်တန်ခါတွေရှိငါပတ်ဆက်မပေးပါသေးနဲ့လို့ဆူတောင်းနာရီတတိကြီးကလည်းဒီကောင်ပတ်ဆက်မရရင်လောက်တာမဟုတ်ဘူးဆို

0: ပင်ကွန်လို့တာရဝိသထေရဲ့တိလို့ဆုံးပါတယ်။နာရဝိသထေကဘာသာတရားကိုသူကိုယ်တိုင်နဲ့ကိုင်းဆိုင်တာမဟုတ်ဘူး။သူ့ရင်ကမိသားစုသူတွေအကုန်လုံးဥပုံနေဆိုရင်ဥပုံဆောင်ကြရတယ်။ကလေးပေါ့ဆတ်လေးတွေတောင်းမှာပဲ။မနေ့ပိုင်းမှာဝါအောင်ကြွေးပြီးတော့နေ့တဲ့ပိုင်းကျတော့စတုပ္ပတုလေးပါလေးလှုပ်ထားကလေးတွေစားလို့ရှိရင်စတုပ္ပတုလေးခွန်ပြီးတော့ဥပုံဆောင်ခိုင်းတာအလုံး။သူ့ရင်ကလူတွေအကုန်ဥပုံဆောင်ခိုင်းအမှုနေတိုင်းအဲ့တိုင်းပြီးတော့တရားစာတွေကျက်ရတယ်အဲ့ဒါမဲ့စာထဲမှာဖော်ပြထားတော့ဘာတရားကျက်ရလဲဆိုတော့ဆံရင်မွေးခြင်းခြေသက်လက်သက်သွားအေးအသားအကျော်အယိုးချင်းစီအညွတ်ဆိုရဲခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့32ခုထပ်တာရွတ်ပွားဖို့အတွက်အဲ့ဒါကျက်သူကကလေးလေးအကုန်ရဒါလည်းအတူယူစရာကောင်းတယ်နော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေဟာတခုမှนึกแต่เปลี่ยนรู้เสียไม่ก้าวในอาจารย์กูกูตั้มแม่ชินสุดะตนาราก็ฤเป็ดขวาพวกด้วย32ขุฑตะกากระตติกรรมฐานกูลีลาได้ตะบองเนี่ยสามีมวยญินฉิเสละเสะตวายเก่งๆตรงอ่ะพ่อพี่รู้เลยซัวเลยสามีดีคุ้ยเนี่ยมวยเนี่ยตู่ดีဖြစ်อยู่ဆက်ဆုပ်ยวนชาบ่วยก้องก้องฤซัวละกาอาชาหลูฤเยสามีก็တော့อเน่ဆိုတော့คุ้ยเนี่ยมวยเนี่ยตู่เลยကိုယ်နောက်ကနေချောင်းချောင်းလူသမားတွေကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတော့မသိဘူးအာဆက်ကသဘင်နေရတော့အနဲ့တွေဆိုတော့ဆံမင်းကြီးခွေးနဲ့မွေးနဲ့တူတူဖြစ်ဖြစ်ဆက်ဆုပ်ရရှာဝယ်ကောင်းပါတယ်အရွှေရောင်သဘင်တို့ငွေရောင်သဘင်တို့ကြတော့တမျိုးပြောလိုက်မယ်ထင်တယ်နော်သို့တော်သဘင်ဟာခေါင်းပေါ်မှာနေတော့နှစ်သက်ဆရာလို့လူထင်ကြတယ်ထမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့မှာသဘင်ညီလေးပါလာလို့ရှင်ယွံ့ညားတယ်လေအဲ့ကြတော့ကောင်းမွန်မှာရှိနေတော့ယုံအဲ့နေရာပြောင်းသွားလို့ရှိရင်ဒါတွေကယုံစရာတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတရားသဘောအနေနဲ့ခြိခိုင်းတာပါပဲတတမှုတွေရောပန်းအောင်လုပ်တဲ့နည်းပေါ့အဲ့တော့အဖြစ်ဖြစ်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်သူ့အိမ်မှာခါစားနဲ့လာပြီးတော့လုပ်တဲ့လူတွေလက်ကမဟုတ်ဘူးနေစားပေါ့ခုခေတ်လို့ဆိုရင်နေစားခိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လူတယောက်ကလေထွန်စရာကိစ္စရှိလို့သူကနာရဝိသတိရဲ့လေကိုလေစားလာထွန်တယ်အလောက်ไก่မရှိလို့နာရဝိသတိကခံလိုက်တယ်သို့သော်သူကလူသစ်ဆိုတော့အဲ့ရဲ့ထုံတန်းစင်လားမသိဘူးဥပုံနေလက်ပြင်ကဥပုံနေဆိုတာလဲသူ့ကိုမပြောလိုက်ကြအောင်မပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီဥပုံနေမှာသူကစောစောစီစီနွားတွေထွန်နေယူပြီးတော့လဲသွားထွန်တယ်သူကမပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနေ့ကမနေ့ပိုင်းနေ့ထမင်းဟင်းချက်တယ်ညနေမှမချက်တော့အလုံးမှာဘုဆောင်ညာသူပြန်လာတဲ့အခါကျတော့လူရအကုန်တိတ်ဆိတ်ပြီးတော့သူ့အတွက်တော့ထမင်းလေးချက်ပေးထားတယ်အဲ့သူကဘာမှမပြောတော့သူတယောက်တည်းဥပုပ်မရဂျန်တဲ့လူတွေကဥပုပ်ရတာအဲ့သူကရှက်တာပေါ့နော်ဂျန်တဲ့လူတွေဥပုပ်ရရတဲ့အဲ့သူမရဘူးဆိုသူရှက်တယ်ဆက်တော့ခုချိန်ဥပုံဆောင်လို့ရအောင်မလားပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တထေးကြီးသွားမေးကြည့်ပေါ့ဆိုပြီးအဲ့ဒါတွင်တထေးကိုမေးတဲ့အခါကျတော့အေးခုချိန်မှာဥပုံဆောင်ရင်တော့မင်းလက်ထက်ဝဲဥပုပ်တော့ရတာပေါ့ကွာလို့ပြောတာဒါဆိုရင် तू ဥပုံဆောင်မယ် तू ထမင်းမစားတော့ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာနေ့လေလှုပ်ပင်မအောင်လှုပ်ထားပြီးတော့ညနေစာတော့မစားတော့ဘူး ਨੇ စိတ်ကထက်ထက်တန်တန်နဲ့သူဥပုပ်ဆောင်လိုက်။နေ့ကလည်းပင်ပင်ပန်းပန်းလှုပ်ထားတယ်။အစာအာဟာရလည်းမရှိဘူး။ညကြတော့လေးနာထပြီ။လေးနာထတော့မခံမရနိုင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒါရဝိန်တတိကစတုပ္ပတုတို့ဘာလို့သူ့ကိုကျွေးတာ။ကျွေးတော့တတိမင်းကြီးရောဒါစားသလားဆိုတော့ငါတို့ကတော့ပုံမှန်မရှိယောဂမရှိတော့မစားဘူး။မင်းတော့ယောဂရှိရင်တော့စားလို့ရတယ်လို့ဆိုတော့တတိမင်းကြီးတို့တောင်းမှဥပုပ်တရလုံးဆောင်တာကျွန်တော်ကတဝက်တင်ဆောင်တာဒါစားလို့ရှင်ကျွန်တော်ဥပုပ်ကတမိုးရော့သွားလိမ့်မယ်မစားဘူးဆိုပြီးပေးနေတယ်အဲ့ဒီအနေပြီးကံမကောင်းအကြောင်းမလှချတော့သူခင်ဗျာမနေ့လင်အားကြီးချိန်လောက်မှာတည်ဆုံးသွားအဲ့လိုတည်ဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုရှုကစိုးနဲ့တော့ဖြစ်တော့သူလုံးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနေထွက်ဝက်လေးဥဆောင်လိုက်တာရုပ်ကစိုးနဲ့တော့ဖြစ်တယ်သူအကြောင်းဘယ်လိုပေါ်လာတော့ဆိုရင်က ကောသမီပြည့်ကောသမီပြည့်ဘက်ကိုဟိမွန်တာရယသိတွေကဆင်းဆင်းလာတဲ့တခါတော့ယသိ900ဟာဟိမွန်တာတောင်တန်းကဆင်းလာပြီးတော့အဲ့ဒီညောင်မင်းကြီးဟောအနာရဝိန္ဒတိရဲ့အလုသမားရုပ်ကစိုးဖြစ်နေတဲ့ညောင်မင်းကြီးအောက်မှာဝင်လာကြနာတော့မောမောပန်းပန်းနဲ့ပေါ့လေရှည်ကလည်းတောင်းဆရာမရှိဘူးရှည်လည်းစားတယ်တစ်ပင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီတစ်ပင်ကြီးကလည်းအရေးအော်သာကောင်းလိုက်တာတကိုးကြီးတဲ့နှက်တော့ရှိမှာပဲငါတို့ရည်လေးတစ်ခွက်တောင်းရရင်ကောင်းမှာပဲလို့ဆိုအတစ်ပင်ကနေပြီးတော့သူတို့ရည်ဒီလာပြီးတော့ပြီးတယ်တဲ့တောင်းရည်တွေရရှုပ်သွုံးတ်ကြီးရရှည်ဒီပြီးဟာဟန်ကြတယ်ရည်တော့ရပြီသောမြတ်ကဲ့ရင်တော့ပို့ကောင်းပါပဲလို့ဆိုရဲခါပါသူဆွနိကတ်တယ်အဲ့ဒါရှုကဇုနာကဆွန်ကတ်တယ်အဲ့တော့လူကျင်နာပြောလိုက်တာနဲ့ပဲချက်ချင်းလှုပ်ပြီးနိုင်တော့ရသေးတွေကအံ့ဩတာပေါ့လေတခါကြီးဘာကုသိုလ်များလှုပ်ခဲ့တာတော့ဆိုတော့သူကရှက်တယ်မပြောဘူးမပြောချင်းရှင်ပြားတော့မသိချင်ပါနဲ့တပည့်တော်ကုသိုလ်မဟုတ်ပါဘူးတခါကြီးလှုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်လေးပြောပြသမှာစာတပိတော့ဘာကုသိုလ်မှမမေ့ရမဟုတ်ဘူးလောကမှာဖျားပွင့်နေတယ်အဲ့ဖျားရဲ့အကြောင်းတကတောတိမြို့ကဒါရဝိန္ဒတိရဲ့အိမ်မှာသူကနေစာနဲ့လှုပ်လှုပ်တာတရက်တော့အဲ့ဒါသူမသိလိုက်လို့နေပြီဥပုံမဆောင်နိုင်တာကိုတညတာသူဟိုးဆောင်လိုက်တယ်ဥပုံဆောင်လိုက်တဲ့အခါသူယောဂအခန်းရှိတော့အဲ့ဒီအစာမရှိတော့သူသိဆုံးရတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်လေးကြောင့်သူဒီမှာရောက်လာတော့သူလိုချင်တာပေးနိုင်တဲ့ဘုံတကုန်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒီကုသိုလ်ဥပုပ်ဆောင်ခြင်းရဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်မလို့သူတရားတွေရတယ်ဆိုတာကိုပြောလိုက်တော့မိဘဦးဖျားပွင့်တယ်လို့ပြောသလားဟုတ်ပါတယ်ပြောပါတယ်ဟောယတိကြီးတဲ့ထူးထူးခြားခြားဖြစ်သွားရင်ဝန္တာအာရဖြစ်ပြီကောသမီတောင်ကြာရှည်မနေတော့ပဲနဲ့တာဝတိဘက်ကိုတောင်ချောတန်းတော့ကြဖះကိုတွေးချင်ညာအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားရှိတယ်လို့ညွှန်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းသွားကြတယ်သူတို့ဖះနဲ့တွေ့တဲ့အခါသူတို့လည်းပဲတရားဥရပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်ကိုခံယူလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီပုံနဲ့ပြောเนาะအဲ့တော့နာရဝိန်တတိယဘာသာသာသနာအတွက်ရာစွာဟိုအထောက်အကူတွေပြုရတယ်သူအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတုတ်တန်တွေတော်တော်များများရှိတယ်ตัวอธุอภิเษกเนาะอลุตันอลงวาสนาปาเลยนิสินเนี่ยเนี่ยอลุตันเบกกูเปียเลยตลอดเตียธรรมเบกก็เลยเว้ยตัวตอดบันสรอกเตียเนี่ยอติก็တော့ไม่เตยอูบ่ตุตระเตียก้องตะหลูตุမျိုးตะบี้เนี่ยที่ปุญญาลักษณะนี่เนี่ยตระเตียก้องเลยดิกมอยี้นามเนี่ยใต้บ่ป้ออูเนาะอติတော့ไม่ตีได้ลูกนี่ญาติအနာထပိဏိကနဲ့ပုံညာလက္ခဏာဒေဝီပုံညာလက္ခဏာဒေဝီကလည်းတတိသမီးဘုရားဆိုသူနဲ့တရားတရားကောင်းတယ်သူ့အကြောင်းလေးကိုရေးထားတယ်ဇတ်28တယ်သူ့လက်သားဆိုတဲ့ဆက်မှာဆိုရင်သူကဘလို့တရားတရားကောင်းတော့ဆိုသူဝတ်ဆင်ထားတဲ့တန်ကြီးတသိန်းတန်တဲ့လက်ဝတ်တန်းစာကိုသူစိတ်ခိုင်းနေတဲ့သူနဲ့ယဉ်ကြီးတဲ့ကျွန်မကတောင်းတယ်တောင်းနေတာပေးလိုက်တယ်ပြောဖြုတ်ပြီးပေးလိုက်တာချက်ချင်းနော်တလုံးတံပိုးကြည့်တာပဲလို့ပေးအဲ့ဇလန်လေးရှင်းတာရှင်းအဲ့ဒီကျွန်မအမတန်တံပိုးကြည့်တဲ့လေဝတန်သာကြီးကိုခုဆင်ထားတဲ့အခါမှာမြင်တဲ့လူကအထူးသဖြင့်ပေါ့အကြံရှိတဲ့အယက်သမားတယောက်ကအဲ့ပစ္စည်းကိုလိုချင်တာလိုချင်တော့အဲ့ကျွန်မနဲ့ယဉ်နှီးအောင်ခင်မယောင်သူစူးစားတယ်နောက်ဆုံးမှအကျုံမနဲ့ဆက်တယ်ဖြစ်လာပြီးတော့သူခေါ်တဲ့နေရာလိုက်လာလို့ရှင်တက်ပြီးဒီပစ္စည်းယူမှာအကျံကအဲ့ဒီကျုံမကလည်းပါတယ်အကင်ပါတယ်ဒီကောင်ငါ့ကိုသွေးဆောင်ဖြာရောက်ပြီးတော့ငါပစ္စည်းလိုချင်လို့လှုပ်ထားဆိုတော့သူကသိပြီးတော့သူကပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုစိတ်ညင်ရခေါ်တဲ့အခါမှာလိုက်သွားပြီးသူငါ့ကို ပစ္စည်းလိုချင်လို့ဒီဘက်ကိုခေါ်လာတာဖြစ်မယ်အဲ့တော့သူတည်းငါအကြံဦးအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးငါရေတောက်ချင်တယ်ရေတွင်းနာသွားပြီးရေလေးခတ်ပေးပါအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ရေတွင်းရှိတဲ့အစီသွားကြတယ်ဟိုကောင်ကရေခတ်ခိုင်းတယ်ရေတွင်းငုံကြည့်ပြီးခတ်နေတော့နောက်ကနေပြီးတော့မပြီးရေနဲ့တွန်းချပလိုက်တာတလောင်းနဲ့သေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရယ်ပွားကြောက်ခဲတွေနဲ့ထုတ်လိုက်သေးတယ်ကောင်အဲ့လိုလှုပ်ပြီးသူကအကြံပိုင်ပြီးတော့ဒီလိုလှုပ်တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးဟာအဲ့ဒီဇာတ်ထဲမှာမှတ်သားထားတာရှိတယ်သူလတာဇာတ်ဆိုတာရှိတယ်သူကအကြံပိုင်လို့သူ့အတ္တမခံရပဲနဲ့သူ့ကိုတတ်မဲ့သူကိုသူကတတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတခုနော်ပုံညာလက္ခဏာဒေဝီအကြောင်းနောက်ဆက်တစ်ဆိုင်ကတော့သီရိဇာတ်ဆိုတာပါရှိတယ်နာရဝိန္ဒထေကြီးကဆင်းရဲသွားပြီးတော့ငွေကြေးဒဏ္ဍာရီပြန်ပြီးတော့ပြည့်စုံလာတယ်ငွေကြေးဒဏ္ဍာရီပြန်ပြီးတော့ချမ်းသာလာချမ်းသာလာတော့လူတွေကလည်းဒါသူ့စီမှာအဆောင်ကောင်းရှိလိမ့်မယ်ပေါ့ငွေကြေးဒဏ္ဍာပြန်ချမ်းသာလာကျက်တည်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကျက်တည်ကိုစုံမဲ့တဲ့ပုံနာကြီးကနာရဝိန္ဒထေအိမ်ကကျက်တည်ဘယ်မှာရှိတယ်လဲဆိုတော့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ကျက်ဖကြီးရဲ့အမောက်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျက်တည်ရှိတယ်ဆိုသူကအဲ့ဒီကျက်ဖကြီးကိုတောင်းတယ်ရှေးခေတ်ကနိုင်မရှိတော့ကျက်တော်မှန်နဲ့လောက်ကြတာနော်အချိန်တတ်မှတ်ကြအကျက်ဖကြီးတောင်းတော့ပြေးလိုက်တယ်ဟောတဲ့အကျက်ဖအမောက်မှာရှိတဲ့ကျက်တည်ကတထေးကြီးရဲ့ဗရမားကိုပြောင်းသွားတယ်ကျက်အမောက်မှာကျက်တည်ရမရှိပြမရှိတော့ပုံနာကြီးကစက်တည်းကပြောင်းသွားပြန်ပြီပရမယဘောရောက်သွားပြီဆိုအဲ့ဒီပရမယတောင်းပြန်တောင်းတော့တထေးကြီးပေးလိုက်တာပဲပရမယလည်းပေးလိုက်တော့ပရမယမှာရှိတဲ့စက်တည်းကပဲသွားတော့တထေးကြီးကင်တဲ့ဒုက္ခောက်ပေါ်ပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခောက်ကိုတခါတောင်းပြန်တော့တောင်းတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခောက်ကစက်တည်းကပဲရောက်သွားတော့ဆိုပုံညာလက္ခဏာဒေဝီဆိုတဲ့တထေးကတော်ကြီးစီရောက်သွားတယ်စက်တည်းကသူအကျက်တည်းကိုဘယ်လိုမြင်နေတော့မသိဘူးအကျက်တည်းရှာတဲ့ပုံနာအဲ့လိုမျိုးဟာတတိယတော့ရည်စီရောက်သွားပြီဆိုတော့တောင်းလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးလေဒါတောင်းလို့ရမယ့်ပစ္စည်းမှမဟုတ်တာဘူးအဲ့ဒီမှာပုံနာကြီးကသူတောင်းတဲ့အကြောင်းတွေအကုန်လုံးဖွင့်ပြီးတော့ပြောတာသူကျက်တည်းလိုချင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါနဲ့ဒီပုံနာကြီးကိုဖျားစီခေါ်သွားပြီကျက်တည်းဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုခေါ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကုသိုလ်ရှိရင်ကျက်တည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒါတိရိစာဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဇန်နစကြောင့်ဒီတထေးကြီးရဲ့တထေးကတော်ပုံညာလက္ခဏာဒေဝီအကြောင်းကိုသိရတယ်သူလည်းတရားတရားကောင်းနေအနှမြောမရှိဘူးသို့တော့ဇေရောအကြောင်းကြီးကိုဆောက်လုပ်တဲ့အခါမှာသူ့နာမည်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းမခံရတာတော့တထေးကြီးရဲ့ဒီဆန်းဆောင်မှုကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့နာမည်ပေးတာဖြစ်ပါပမာပြေမှာလည်းရှိပါတယ်တက္ကမကြီးတွေနာမည်သာရှိပြီတက္ကမကြီးမြုပ်နေတာလည်းရှိတယ်တက္ကမကြီးရဲ့နာမည်ပေါ်ပြီးတက္ကမကြီးမြုပ်နေတာလည်းရှိတတ်ပါတယ်ဓမ္မမျိုးတွေကအဲ့တော့နာရဝိန်တထေးရဲ့အကြောင်းတွေကယောက်များစွာပါရှိတယ်ခြုံငုံပြီးတော့ဟောပြီးနောက်ဆုံးအချိန်မှာအနာရဝိန်တထေးကြီးကိုစစ်သားရိဗုဒ္ဓရာကိုယ်တိုင်ကြွားပြီးတော့နောက်ဆုံးအချိန်မှာတရားဟောခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုအနာရဝိအနာထပိဏိကောဝါဒသုတ်တံဆိုပြီးတော့တတ်တတ်ဟောတာလားရှိအဲ့ဒီသုတ်တံကိုနာယူပြီးတော့နာရဝိန္ဒထေကြီးဟာဘဝအဆုံးသတ်သွားတယ်တည်တဲ့အခါကျတော့တုတ်တိတ္တနတ်ပြည်မှာနတ်သားသွားဖြစ်တယ်နတ်သားဘဝနဲ့ဆုံးတဲ့ညမှာပဲမြတ်စွာဘုရားစီလာပြီးတော့ဣဒံဟိတံစေတဝနံဣတိတံကဝိတိနိတိဝိတံအာဥဒံဓမ္မရာဇေနပိဋိသင်္ဇာနနမမရသဗျာသခင်ကိုရမြတ်ကိုရိုင်းသရင်သုံးတန်ခါးလေးသရင်သုံးရာဖြစ်တဲ့ဒီစေရွန်အကြောင်းကြီးဟာသူ့အတွက်ပိဋိဖြစ်ရဆုံးမှာလို့လာလျှောက်တယ်ဆိုတာမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌပေါင်းတို့ထင်ရှားသည့်ဗုဒ္ဓဥပဒကများထဲမှာအနာရဝိန်ဆိုတာဘုရားဝတ္တဝိန်นี่မသိသူမရှိတော့ထင်ရှားတဲ့ဈေးကောင်အကြောင်းတကားကြီးဖြစ်လို့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာလန်းတွေများများစွာရှိတော့လေအချင်းချုပ်ဒီကနေ့နာရဝိန်တထေးရဲ့အကြောင်းကိုဟောကြားရတယ်မှတ်သားစရာတွေ မသားလို့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓာရဝိန်တတိကြီးသိရှိနားလည်သွားတဲ့တရားဓမ္မတွေလို့တို့တွေလည်းသိရှိနားလည်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီတတိထားပြီးတော့ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေကုန်တည
1: ်းသာသနာတော်နှစ်2559ခုနှစ်မြန်မာတက္ကရာ1385ခုနှစ်ကဆုံလာဇန်73ရက်နေ့ခရစ်တက္ကရာ2073ခုနှစ်မေလ22ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာစင်ကာပူနိုင်ငံမှာမုနိဘုရင့်ဆိုဆာယတီဗုဒ္ဓဂယာဒုက္ခာရမအကြောင်းတိုက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးများကြီးမွကျင်ပါပြုလုပ်အပ်တဲ့38ကျင်းမြောက်9ရက်နေ့တရားစခန်းပွဲကနေ့ပရိသတ်သမုပ္ပတ်နဲ့သစ္စာတရားများဆက်လက်ပြီးတော့ဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်သမုပ္ပတ်တရားတော်မှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကတော်မြတ်ကြီးအဝိဇ္ဇာကနေပြီးတော့ဇရာမရဏတရားအထိဟောကြားထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီတရားတွေကိုကြည်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာသစ္စာနှစ်ခုနဲ့တန်ត្រာကျင်းလည်နေပုံကိုသွားပြီးတော့တွေ့ပါတယ်ဒါကိုကြည်တော့အဖြစ်သန္တရာတစ်လျှောက်လုံးမှာဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေသစ္စာဘယ်နှပါးနဲ့နေကြရတော့ဒါကြောင့်မို့လဲမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမူလနဲ့ဘုရားသစ္စာနဲ့ကို၄ခုအလွာစသည်ဖြင့်လင်္ကာကလေးဆက်စုပ်ဒီကုန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်သစ္စာ၄ပါးရှိပေမဲ့လို့လည်းပဲလောလောဆယ်တော့သစ္စာလုတ်တာသစ္စာလုတ်တွေ့တာအမထုတ်နိုင်ကြသေးဘူးဆိုရင်မိမိအတွက်တော့သစ္စာနှစ်ပါးပဲရှိမှာပဲဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာနှစ်ပါးပဲရှိမှာပဲအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနှစ်ပါးကနေပြီးတော့လွမြောက်ခြင်းမရဲဆိုရင်မေကသစ္စာလို့ခေါ်တဲ့ကျင့်စဉ်ကျင့်ရမှာပါမေဃသစ္စာအကျင့်မပါဘဲနဲ့ဒီသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာမှလွမြောက်ဖို့ဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးเนาะအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကယနေ့ဝိပဿနာတရားအလုံးများအထုံနေကြခြင်းသည်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာမှလွမြောက်ဖို့ရန်အတွက်အထုံနေကြတယ်လို့အဲ့ဒီလိုမှတ်ပေါ့เนาะတန်ត្រာမှလွတ်ဖို့ဒုက္ခသစ္စာမှလွတ်ဖို့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဇာတိသရမရဏဆိုတဲ့အိုနာသိမှလွတ်ဖို့ဝိပဿနာတရားအကျင့်တွေကြိုကြိုဆဆကြည်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မိမိတို့ယနေ့ကျင့်နေတဲ့အကျင့်ဟာတန်ត្រာမှထွံ့မြောက်ကြောင်းအကျင့်အိုနာသိမ့်မှလွမြောက်ကြောင်းအကျင့်ချမ်းသာစေချမ်းသာမှရာကြောင်းအကျင့်ဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကတော်မြတ်ကြီးချမ်းမှတ်ထားတဲ့လမ်းစဉ်ကိုလက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးနေတဲ့အကျင့်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ကြသည့်အလျော်စွာဗုဒ္ဓဘာသာကပေးတဲ့အဆင့်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီမဲ့ကင်ဆိုတဲ့အကျင့်ကိုကြွကြဆာဆာနဲ့ကြည်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်ကြမယ်လို့အဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့အချိန်ရသလောက်ကြွကြဆာဆာအားထုတ်ပေးကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုအားထုတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကတော်မြတ်ကြီးကအဓိပတိ၃ပါးဟောကြားပေးထားတယ်အတ္တဓိပတိလောကဓိပတိဓမ္မဓိပတိဆိုပြီးတော့ဓိပတိ၃ပါးဟောကြားပေးထားတယ်အ အတ္တဓိပတိဆိုတာကမိမိကိုယ်ကိုအကြီးမှုထားတမှုထားပြီးတော့အတုဖို့လောကဓိပတိဆိုတာကပအောင်ခြင်းကိုတမှုထားပြီးတော့အတုဖို့ဓမ္မဓိပတိဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့တရားတော်တွေကိုတမှုထားပြီးတော့အတုဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1မိမိကိုယ်ကိုတမှုထားပြီးတော့အတုကြရမယ်နော်ပါဠိလိုတော့အတ္တဓိပတိလို့ခေါ်တယ်မိမိကိုယ်ကိုဘယ်လိုတန်ဖိုးထားရမလဲခဏိဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေဟာဘုရားဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သားကောင်းသမီးကောင်းတပည့်ကောင်းတွေဖြစ်ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကရောမြတ်ကြီးသည်တကယ်သစ္စာတိသစ္စာညာအမှန်တရားကိုကိုယ်တိုင်လက်စုံလက်ကံယထားပြီးတော့လောကကြီးမှာထမြောက်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာစစ်ကိုရှာဖွေတွေ့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့တပည့်ကောင်းသားကောင်းသမီးကောင်းတွေဖြစ်ကြသည့်အလျော်စွာမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ဒီတရားအလုပ်တွေအထုံနေကြတာပဲဖုရားရှင်ရဲ့သားကောင်းသမီးကောင်းပိသစွာဖုရားရှင်ရဲ့တပည့်ကောင်းပိသစွာအထုံနေကြတာပဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะဘောဓဘာသာဝင်ဖြစ်ပြီးတော့ဘောဓဘာသာကပြီးတဲ့အသည့်လက်မခံမှုဆိုရင်ဘောဓဘာသာကညွန်ပြတဲ့အကျင့်ကိုမကျင့်ကြဘူးဆိုရင်ဘောဓဘာသာရဲ့သားကောင်းသမီးကောင်းတပည့်ကောင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်ယနေ့ဘောဓဘာသာအဖြစ်ကိုခံယူထားယုံသာမကဘောဓဘာသာကိုတာမကုကွယ်စိတ်ကယုံသာမကဘောဓဘာသာယနေ့သာရအဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချသာရှာဖွေဖို့အတွက်ဘောဓဘာသာကညွှန်ပြတဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုကြိုးကြိုးစားစားနဲ့တို့ကြည့်ကြကြုတ်ကိုအထုတ်နေကြတာဖြစ်လို့ပေါ့ပေါ့တန်တန်နေလို့တော့မတော်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုကိုကိုကိုတံမိုးထားပါနော်ကိုကိုကိုတံမိုးထားပါနရကနဘတ်နေလောကကြီးကိုတံမိုးထားပါလောကဓိပတိအခုခေါင်းတို့ပရိသတ်တွေကိုအစာဦးတို့အာဟာရတို့စသည်ဖြင့်လှူဒန်းနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာခေါင်းတို့ယောဂီတွေကိုတရားဓမ္မရစီခြင်းလို့တရားဓမ္မကြည်ကြံချက်ကိုအထောက်စီခြင်းလို့စေရနာသုံးနာပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့လိုတန်းပေးနေကြတာသူတို့ကအဲ့ဒီလိုကြိုးကြိုးစားစားနဲ့အားတဲ့တရားငွေကုန်ကြည်ကြခံပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးပါရဲ့နဲ့မိမိတို့ကပေါ့ပေါ့တန်တာအထောက်နေကြမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့စေရနာကိုတန်မိုးထားရရောက်ပါမလားမရောက်ပါဘူးဗျာမရောက်ပါဘူးဒါလေးလည်းစဉ်းစားပေါ့နော်အလိုရှင်နှမကိုလည်းပါခြင်းပါမယ်ကိုလည်းပါပါတယ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကလောတဲ့လုပ်ငန်းအပေါ်မှာကိုကစေရနာနဲ့လုပ်ပေးပါရင်နဲ့ကိုစေရနာတန်ဖို့မထားဘူးဆိုရင်ဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးနော်ကိုချင်းစာကြည့်ပေါ့ဟာလားကိုကစေရနာထားပါရင်နဲ့မှကိုစေရနာကိုတန်ဖို့မထားဘူးဆိုရင်ကိုလည်းမကြိုက်ဘူးကိုမကြိုက်တယ်လို့သူတို့လည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်စေရနာကိုသူများကဓမ္မိုးထားရမှာဖြစ်တယ်လို့သူများရဲ့တရပါးရဲ့စေရနာကိုလည်းပဲကိုကဓမ္မိုးထားရမှာပဲပအောင်ခြင်းကိုဓမ္မိုးထားရမယ်လောကကိုဓမ္မိုးထားရမယ်သူတို့ရဲ့စေရနာကိုသိမှတ်ပြုရမယ်ဒါကြောင့်ပေါ့ပေါ့တန်တန်အလုံးလုံးလို့တော်ပါမလားလေးလေးနက်နက်စိတ်မွေးရမယ်နော်လေးနက်တဲ့စိတ်မွေးပြီးတော့ပောင်းခြင်းကိုတံမိုးထားလောကကြီးကိုတံမိုးထားလူရှင်များကိုတံမိုးထားယနေ့ဒီတရားပွဲကြီးကိုကြက်ကြက်မတ်မတ်ကြီးကြက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးနေကြတဲ့မဟာမုနိဗောဓိဆိုစာယတိဆရာတော်ဘုရားကြီးများရဲ့စေရနာကိုတံမိုးထားနော်ဒကာဓမ္မတွေကိုတရားရစေခြင်းလို့အဖက်ဖက်ကအပင်မခံပြီးတော့စီစဉ်ပေးနေတာဆရာတော်ဘုရားများဥဆောင်လို့လည်းပဲဒီတရားပွဲကြီးဖြစ်တာပါပဲကိုယ်ဘာသာကိုဆောင်လို့တော့ဒီလိုစူးစိမှုမဖြစ်နိုင်ပါဘူးเนา ဆရာတော်ဖရာများဥဆောင်ကြလို့ဒါလည်းရဲ့ဒီလိုစုစုစည်းစည်းနဲ့အာရတယောပြပြဆောင်ဆောင်ဖြစ်လာကြတာဖြစ်တော့ဆရာတော်ဖရာကြီးများရဲ့စေတနာကိုလည်းပဲဘာလို့ရမလဲတန်မှုထားရမယ်လောကအဓိပတိလောကကိုတန်မှုထားဒီတဲ့တစင်းတက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးမှာနတ်တွေသတ္တဝါရဲ့စိတ်ကြံကုန်သိကြတဲ့နတ်တွေရှိကြတယ်အဲ့ဒီနတ်တွေကဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားကောင်းသမီးကောင်းများဖြစ်ကြသည့်အားလျော်စွာတဏှာကနေပြီးတော့သူတို့ကြည်ကောင်းကြည်နေကြလိမ့်မယ်နော်သူတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုနားကြားထားလို့တရားအသိသိနေကြတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေကိုလည်းပဲတဏှာကနေပြီးတော့ကြည်ညိုနေကြပေလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုပြောရင်မှားပါမလား
2: မှားပါ
1: ဘူးမှားပါဘူးတဏှာကနေကြီးညွန်ကြကြီးညွန်နေကြပါလိမ့်မယ်တဏှာကနေပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဒါတို့ခေါ်နေကြပါလိမ့်မယ်နော်ဒါကဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေကပေါ်ပေါ်တန်တန်နေပြီးတော့အများမြင်မှာကြောင်ကြောင်လေးထိုင်တပင်ငယ်ကလေးထိုင်ပြီးတော့စိတ်တွေကဟိုတိတီတွေရောက်ရခတ်နေကြမယ်ဆိုရင်ဒုသားချင်းချင်းမသိပေမဲ့နတ်တွေကသိပါလိမ့်မယ်သိနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့လိုသိလို့ရှိရင်ဟာဒီယောဂီကတော့တကယ်ကိုကြိုကြစားစားအားထုတ်တာမှမဟုတ်ပဲဆိုပြီးတော့နတ်တည်းရဲ့အကြည်ညိုပြက်မှုမခံရဘူးလားခံရအကြည်ညိုပြက်ရုံနဲ့မကဘူးသူတို့ရဲ့ကဲ့ရဲ့မှုလည်းပဲခံရပါလိမ့်မယ်အပြစ်တင်မှုလည်းပဲဒီလောက်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ဒီလိုသစ္စာတရားတွေအစင်မှန်နာကြားခွင့်ရနေတဲ့အချိန်မျိုးမှတောင်မှဒီလိုလုပ်တယ်မလုပ်ကြဘူးဆိုပြီးတော့နတ်တွေကကဲရဲကြပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နတ်တွေရဲ့ကဲရဲခြင်းမှလုံခဲ့ရအောင်နတ်တွေရဲ့ဝါမျောနုမောတာရုခေါ်ခြင်းကိုခံယူထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြရလေအောင်ကြည်ကျိုးစားစားနဲ့အမရုထိုက်ဖို့လားအထုတ်ထိုက်လားနောက်တစ်ခဏဘာသုံးကပါလဲဓမ္မာဓိပတိတရားကိုအကြည့်မှုထားပြီးတော့တရားကိုတန်မှုထားပြီးတော့အားထုတ်ရပါဒီတရားကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကတော်မြတ်ကြီးသိဖို့ဆိုတာကလေးသိင်ချင်းတဲ့ကဘာတသိင်ပါရမီတွေဖြည့်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဘဝမှာ6နှစ်တိုင်တိုင်ဒုက္ခရစရိယာကျင့်ပြီးတော့ဒီတရားကိုသိခဲ့ရတာလွယ်လွယ်နဲ့သိခဲ့ရတာမှမဟုတ်ပဲเนาะလွယ်လွယ်နဲ့သိခဲ့ရတာမှမဟုတ်ပဲအခုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကလွယ်လွယ်နဲ့သိခွင့်ရနေတာဘုသူရဲ့ကျေးဇူးလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးဘုရားရှင်ကတော်မြတ်ကြီးလေးသိင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိင်ရင်းခဲ့တဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကိုဝညာအဝရိယအားတွေနဲ့ရင်းခဲ့တဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဒီတရားကိုသိခွင့်ရတာလွယ်လေးလို့သိခွင့်ရတာနော်ဒီတရားကိုပေါ်ပေါ်တန်တန်သဘောထားလို့ဖြစ်ပါမလား
2: ဖြစ်ပါဘူး
1: အမတ္တတံမိုးရှိတဲ့ယရဏပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ်နဲ့သဘောထားပြီးတော့ဒီယရဏကိုယ်စီရောက်လာတာပဲကံကောင်းလို့တို့စီရောက်လာတာပဲကံကောင်းလို့ဒီယရဏတွေတို့ဆင်မြန်းခွင့်ရတာပဲလို့အဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်ပြီးတော့တရားကိုတံမိုးထားတရားကိုကြည်မှုပြုတ်ပြီးတော့ကြိုကြိုစားစားအားထုတ်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ယနေ့အရိပတိသုံးပါတက်ပြီးတော့ကြိုးစားနေတဲ့တရားဟာတန္တရာဝဒုက္ခမှာကတင်ပြီးတော့ဘယ်ကိုပို့ပေးမဲ့တရားလဲနိဗ္ဗာန်ကိုပို့ပေးမဲ့တရားနော်နိဗ္ဗာန်ကိုပို့ပေးမဲ့တရားကောင်းပြီအဲ့ဒီတရားကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကယနေ့ကြိုးကြိုးစားစားကြင်ကြံကြို့ကိုအားထုတ်ကြတော့မယ်ဆိုတော့တရားအသိဆိုတာဟာတရားဆိုတာဟာနော်တရားအသိဆိုတာတရားကိုသိတဲ့အသိအဲ့ဒီမှာတရားဆိုတာဘာလဲဆိုရင်သဘာဝတရားလေးနော်တရားဆိုတာဘာလဲသဘာဝတရားလေးအခုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားတော်မှာဝိညာဏယောသလရဏဖသဝေဒနာဆိုပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်တွေမပြဘူးလားပြထားလား
2: ပြ
1: ပါတယ်ပြထားတယ်နော်စဝိုင်းထဲမှာကြည့်ပြီးတော့နားလေယုံနဲ့လိုရင်းမရောက်ဘူးလို့မှတ်ပါ စဝိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဒီစာထဲမှာရှိတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်မလို့စာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေကစာသမုပ္ပါဒ်စာသမုပ္ပါဒ်ပရိစ္ဆာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လောက်နေတယ်ကျင့်တတ်နေလို့ရပါမလား
2: မရပါဘူး
1: ဗျာ။ဘာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာလဲ ခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်။ခန္ဓာတွေကိုရောက်အောင်ကြိုးစားရမယ်။ဟုတ်လား။စာထဲမှာတင်တိယုံနဲ့တင်းတိမ်နေလို့ရပါမလား
2: မရပါဘူး
1: ဗျာဘယ်တဲ့ရောက်အောင်လုပ်ရမှာလဲခန္ဓာတဲ့ရောက်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲနာကတရားနာဉာဏ်ကခန္ဓာကိုလှည့်နာကတရားနာတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုလှည့်နိုင်ရင်လှည့်မလှည့်နိုင်ရင်လှည့်နေတဲ့အချိန်မှာလှည့်ပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့နာကတော့တရားမနာဘဲနဲ့တော့မဖြစ်ဘူးတရားတော့နာရမှာပဲတရားနာပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဉာဏ်ကဘယ်ကိုလှည့်ပြရမှာလဲဉာဏ်ကခန္ဓာကိုလှည့်ရမယ်အဲဒီလိုခန္ဓာကိုလှည့်တဲ့အခါကျတော့ဘလောက်ပဲစာထဲမှာပြထားပြထားမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုအမှန်တိုင်းသဘောပေါက်အောင်ကြိုးစားကြဖို့အသိမှန်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အသိမမှန်ဘူးဆိုရင်စာထဲမှာဘလောက်ပဲနားလဲနားလဲတရားနာလို့ဘလောက်ပဲနားလဲနားလဲအသိမမှန်မှုဆိုရင်ဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲဒိဋ္ဌိအမြင်မှားမှုတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်အသိမမှန်ရင်မြင်မှားမှုတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်စာထဲမှာလေ့လာတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တရားနာလို့သိတဲ့အသိအဲ့ဒီတရားနာလို့သိတဲ့အသိနဲ့တင်တည်တည်နေလို့မရပါဘူးခန္ဓာမှာသိတဲ့အသိဖြစ်အောင်လေကြိုးစားကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီတော့ပရမအဆုံးစာမသိတဲ့အသိလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေနည်းနည်းလေးပရိသတ်သမုပ္ပန်နည်းနဲ့ပြောကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပရိသတ်သမုပ္ပန်မှာအတိတ်ရှိတယ်ပစ္စုပန်ရှိတယ်အနာဂတ်ရှိတယ်အတိတ်တုန်းကဘယ်တရားတွေဖြစ်ခဲ့တော့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဆိုတဲ့တရားတွေဖြစ်ခဲ့တယ်အတိတ်တုန်းကတရားတွေဖြစ်ခဲ့တာကတော့ယုံနာအာလုံးဖြစ်ခဲ့တာပါပဲဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကကျန်တဲ့တရားတွေကိုအဓိကမထားဘဲနဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကိုပဲအဓိကထားပြောပါတယ်။ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြောသလဲဆိုရင်ပစ္စုပ္ပန်မှာရထားတဲ့ခန္ဓာတို့ရဲ့ဘလို့ကြောင့်ဖြစ်လာပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့အတိတ်အကြောင်းကိုဆက်ဆက်ပြခြင်းလို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြခြင်းလို့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကိုဟောပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတော့အတိတ်ကာလတုန်းကဘလောက်ပဲခန္ဓာတွေများခဲ့များခဲ့ပစ္စုပန်ဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိတ်အကြောင်းတရားသည်ဘလို့နဲ့ဘလို့တော့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကသစ္စာလေးပါမသိတာအတိတ်သဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာကိုမသိဘူးဒုက္ခသစ္စာကိုမသိတဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရကပြုလုပ်အထုံးမှုတွေပြုတ်လောက်လာတယ်ကာယကဝစီကမနောကာရီနဲ့ပြုတ်လောက်လာတယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ပြုတ်လောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘလောက်ပဲကံနေပြုတ်လောက်ခဲ့ပြုတ်လောက်ခဲ့အဝိဇ္ဇာရောက်ချုံမှုခံထားရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပြုတ်လောက်တဲ့အကြောင်းတရားသည်အမှန်သိပြီးတော့ပြုတ်လောက်တာလားအမှားသိပြီးတော့ပြုတ်လောက်တာလားအမှားသိတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲယုံနာကိုမသိဘဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့သိပြီးတော့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဘာလဲလဲယုံနာကိုမသိဘဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုလို့သိပြီးတော့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာအလှူဒါနပြုလုပ်တယ်အလှူဒါနပြုလုပ်တဲ့အလုပ်ဒီမလုပ်သင့်တဲ့လုပ်လားလုပ်သင့်တဲ့လုပ်လားမလုပ်သင့်တဲ့လုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မမှန်ဘူးလားမှန်လား
2: မ
1: ှန်တယ်အလောက်ကမှန်တယ်အလောက်ကမှန်တယ်ကိုယ်တော်လုပ်တဲ့အလုပ်ဒီမမှန်ဘူးလားမှန်လားမှန်တယ်အလောက်ကမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကိရိတာတရားကိုမှရှိနေတဲ့အခါကျတော့ယုံနာကိုယုံနာမှမသိခဲ့ဘူးခန္ဓာကိုခန္ဓာမှမသိခဲ့ဘူးဖြစ်သဘောပြတ်သဘောလည
2: ်
1: းမသိခဲ့ဘူးအဲ့ဒီလိုမသိတဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုသိနေလဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတ္တဝါပဲငါပဲလို့သိနေတယ် ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတ္တဝါပဲငါပဲလို့သိနေတဲ့အခါကျတော့ကောင်းညိုချမ်းသာတွေရကျင်လာတယ်ကောင်းညိုချမ်းသာတွေရကျင်လို့ကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲမရောက်ဘူးလားရောက်သွားလားရောက်ပါပါကောင်းညိုချမ်းသာရကျင်လို့ကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုတော့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကတော့အမှန်တရားပဲဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကောင်းကျိုးလိုချင်တယ်ဆိုတာကသူလိုချင်တဲ့ကောင်းကျိုးသည်နိဗ္ဗာန်မှာမဟုတ်ပဲလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပဲလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာလူချင်းမာတယ်ဆိုတဲ့ကိုကညံတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာပဲဖြစ်သွားလဲတဏှာပဲဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်လားလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာလူချင်းတာဘယ်လိုကလူချင်းတာလဲတဏှာကလူချင်းတာနော်ညံကလူချင်းတာဟုတ်ပါမလား ဘာဖြစ်လို့ဒီနေရာမှာညံမဖြစ်တယ်လဲခုနအဝိဇ္ဇာရှိနေလို့ပေါ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာကဉာဏ်မှမဟုတ်ပဲပဲအဝိဇ္ဇာကမသိတဲ့သဘောမဟုတ်လား ဉာဏ်ကသိတဲ့သဘောမဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာရှိရင်ဉာဏ်ရှိပါမလား
3: ရှ
1: ိပါပါဒါတော့ဝေတိတ်တုံးကအဝိဇ္ဇာနဲ့ကုသိုလ်ပြုခဲ့တယ်ဆိုရင်ဉာဏ်မရှိခဲ့တာသိကြသွားပြီစဉ်းစားနော်အတိတ်တုံးကဉာဏ်ရှိခဲ့လား
3: မရှိခဲ့ပါဘူး
1: ဉာဏ်မရှိခဲ့ဘူးဉာဏ်မရှိခဲ့ဘူးဆိုတာဘာကြည့်ပြီးတော့သိရတော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကိုကြည့်ပြီးတော့သိခဲ့တာဟုတ်ရလားအဝိဇ္ဇာပစ္စယ
3: သင်္ခါရ
1: သင်္ခါရဒါကိုကြည့်တော့အဖြစ်တိတ်ကလာတော့ကကုသိုလ်ပြုခဲ့တာဉာဏ်နဲ့ပြုခဲ့တာလားဉာဏ်နဲ့ပြုခဲ့တာဟုတ်ရလား မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဘယ်ပါဠိထောက်ပြီးတော့ပြောတာလဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယအဝိဇ္ဇာပစ္စယမသိမှုကြောင့်သင်္ခါရသင်္ခါရဆိုတဲ့ကုသိုလ်တွေပြုခဲ့တယ်ကုသိုလ်ကတော့မမှန်ဘူးလားမှန်လား ကုသိုလ်ကတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ညံမပါတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ရွယ်ချက်ကမမှားဘူးလားမှားသွားတ
3: ာမှန
1: ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဘာရွယ်ချက်နဲ့ကုသိုလ်တွေပြုခဲ့တော့လူချမ်းသာချမ်းသာခြင်းလို့ကုသိုလ်ပြုတယ်ကျမ်းမာခြင်းလို့ကုသိုလ်ပြုတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပ
3: ါ
1: ပါခင်ဗျာ။စေဘဥစ္စာရခြင်းလို့ကုသိုလ်ပြုတယ်ယာရုတိုးခြင်းလို့ကုသိုလ်ပြုတယ်အလောကံဆင်ပြေခြင်းလို့ကုသိုလ်ပြုတယ်စဉ်းစားကြည့်နော်ကျမ်းမာခြင်းလို့ကုသိုလ်ပြုတယ်ချမ်းသာခြင်းလို့ကုသိုလ်ပြုတယ်ယာရုတောခြင်းလို့ကုသိုလ်ပြုတယ်အလောက်ကံစေပြေခြင်းလို့ကုသိုလ်ပြုတယ်နော်စေဝါရဖို့ကုသိုလ်ပြုတယ်ကုသိုလ်ကတော့မှန်တယ်ရွယ်ချက်ကဘာဖြစ်လို့မှားတယ်လို့ပြောရတာလဲဘာဖြစ်လို့မှားတယ်လို့ပြောရတာလဲဆိုရင်ကျမ်းမာတယ်ဆိုတာလောကအနေနဲ့တော့မှန်ကောင်းမှန်မဲ့ဒါပေမဲ့ကျမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲခန္ဓာငါးပါးပါသိစားလဲသိကြသွားပြီနော်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာလဲခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲခန္ဓာငါးပါးပါသိစားလဲဒုက္ခသစ္စာပဲဟုတ်တယ်မို့လားဒီတော့ကျမ်းမာတာလဲဒုက္ခသစ္စာချမ်းသာတာလဲဒုက္ခသစ္စာပဲကံမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တော့ကျမ်းမာတာမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်လ
3: ား
1: ချမ်းသာတာမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်လားဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဗာသိစာတော့ကြိုက်เสียလားမဟုတ်ဘူးကြိုက်เสียမဟုတ်ပေမဲ့မကြိုက်ဘူးလားကြိုက်နေကြလားကြိုက်နေပ
3: ါ
1: ဘာမရှိလို့လဲဘယ်လိုဖုံးနေလို့လဲ
3: ဝိညာဉ်ဖုံးနေလို
1: ့ပါဩဒီလိုဆိုတော့ဖုံးတဲ့ပရိသတ်တွေနော်လူချမ်းသာလူချင်းတို့ကုသိုလ်ပြုတယ်နတ်ချမ်းသာလူချင်းတို့ကုသိုလ်ပြုတယ်ကျမ်းမာချမ်းသာခြင်းတို့ကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်သည်ညာဥသိတဲ့ကုသိုလ်လားအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်လား
3: ဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ပါ
1: အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွယ်ချက်တွေမမှားဘူးလားမှားနေလားမှား
3: ပါတ
1: ယ်သစ္စာမသိတာကအဝိဇ္ဇာရွယ်ချက်မှားသွားတာကတဏှာဟုတ်ရဲ့လားလူချမ်းသာလူချင်းနဲ့ဘာလဲတဏှာလူချမ်းသာလူချင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့စံမဘွားအောင်ခြင်းနဲ့ဒါလည်းတဏှာပဲຢາດຸດໄດ້ໂຕຈິນແ
3: ນ່ອ
1: ະລົກກັນນີ້ສິນພີຈິນແນ
3: ່
1: ດາດິແລະຕະນາເບໝໍຫຼາດີເດີ້ກໍປິວແດກຸດໂຕກັນທີ່ຕະນາອຸສິດແດກຸດໂຕບໍ່ຜິດບໍ່ຫຼາຜິດນີ້ຫຼາ
3: ຜ
1: ິດແນ່ເດີ້ອະດິດກາລະກະແດກໍກະກໍຍະຕະນາມາຕະນາດີຜິດແກກູດີແກດາພິອິດສາມິນແນ່ບິຍຈີຊາອະວິສາບາດິດສາແລະຕະມຸລິຍະດິດສາຕະນາບາດິດສາແລະຕະມຸລິຍະດິດສາເບດີເດີ້ຫມໍຫຼາອຸປາດານແລະບາດິດສາແລະပရိသတ်သမုပ္ပါကိုကြည့်နော်ဒါဘုန်းကြီးတို့ရမ်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားတဏ္ဍာပါတိစ္ဆာလဲ ိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ဗာသစ္စာလဲဒီလိုတော့သစ္စာမသိဘဲနဲ့ကုသိုလ်ပြုခဲ့ရင်ဗာသစ္စာပြုမိနေတာလဲလူချမ်းသာလူချင်းလို့ကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဗာသစ္စာတွေပြုနေတာလဲနတ်ချမ်းသာလူချင်းလို့ကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဗာသစ္စာတွေပြုနေတာလဲတမောရိယသစ္စာတွေပြုနေတာဒီလိုမဟုတ်လားဒီတော့ပါဠိမှာအဝိဇ္ဇာပစ္စယဗာတယ်လဲသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရသရကပြုလို့အထုံနေတာပြုပြင်နေတာပြင်ဆင်နေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြင်ဆင်နေတာပြင်ဆင်နေတာဘာဖြစ်လို့သူကပြင်ဆင်နေတဲ့အလုပ်လို့ပြောရတာလဲဆိုရင်သစ္စာမသိဘဲနဲ့ပြုလို့သူကပြင်ဆင်နေတာလို့ပြောတာအဝိဇ္ဇာကသစ္စာမသိတာသင်္ခါရကပြင်ဆင်နေတာသင်္ခါရနဲ့ပြင်ဆင်နေတော့ဘာတွေရမလဲမေးရင်ဝိညာဏယုတ်သလယရဏဖသဝေရဏဘာသစ္စာရမှာလဲကိုကြီးပဲသလိုကျမ်းမာခြင်းတော့ကျမ်းမာမှုတော့မခံစားရဘူးလားခံစားရမှာလားချမ်းသာခြင်းနဲ့လည်းမတွေ့ဘူးလားတွေ့မှာလားလူချမ်းသာတာချမ်းသာလည်းမရဘူးလားရမှာလားဒါပဲမဲ့လို့လည်းဘာသစ္စာလဲဒီတော့သစ္စာမသိဘဲနဲ့ကုသိုလ်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီပြင်ဆင်နေတာဘာရဖို့ပြင်ဆင်နေတာလဲဒုက္ခသစ္စာရဖို့ပြင်ဆင်နေတာဒုက္ခသစ္စာရဖို့ကြိုးစားနေတာဒီလိုမဟုတ်လားခရီးဖုန်းတို့ပြိတ္တတိကျမ်းမာခြင်းလို့ချမ်းသာခြင်းလို့ကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုရင်ဘာသစ္စာရဖို့ပြင်ဆင်နေတာလဲဒုက္ခသစ္စာရဖို့ပြင်ဆင်နေတာနိဗ္ဗာန်သွားဖို့ပြင်ဆင်နေတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဆိုဖုန်းတို့ပြိတ္တတိကယနေ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့တွေ့လို့မှသန္တရာမြတ်ကြီးရဲ့နှိဒါရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရအောင်မပြည့်စင်ကြဘူးဆိုရင်သန္တရာမြတ်ကြီးနဲ့တွေ့ရကြုံနတ်ပါမလားမနတ်ပါဘူးမနတ်ဘူးဒီလိုဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရဖို့ပြည့်စင်ဖို့မလိုဘူးလားလို့လားမလိုပါဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့အရေးအကြီးဆုံးကနိဗ္ဗာန်အတွက်ပြည့်စင်ဖို့ပဲနော်ဒုက္ခသစ္စာရဖို့ပြည့်စင်ရမှာလားဒုက္ခတမုနိရောဓသစ္စာရဖို့ပြည့်စင်ရမှာလားနိရောဓသစ္စာရဖို့ပြင်ဆင်ရမယ်ဒုက္ခသစ္စာရဖို့တော့မပြင်ဆင်ရပါနဲ့ဘာသစ္စာရအောင်ပြင်ဆင်ရမှာလဲနိရောဓသစ္စာရအောင်ပြင်ဆင်ရပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနိရောဓသစ္စာရအောင်ပြင်ဆင်တော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပြင်ဆင်မလဲယုံနာခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကိုအရင်သိအောင်ကြိုးစားလိုက်ပါဦးဒါပြင်ဆင်ရမလားဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲယုံနာခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာသိအောင်အရင်ဆုံးပြင်ဆင်လိုက်ပါဦးနော်ကုသိုလ်ပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ပြုတိုင်းပြုတိုင်းကုသိုလ်ပြုတော့မယ်လို့စိတ်ကိုရှိတိုင်းရှိတိုင်းအရင်ဆုံးဘာပြင်ဆင်ရမလဲယုံနာခန္ဓာဖြစ်ပြည့်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိအောင်ပြင်ဆင်လိုက်ပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကုသိုလ်ပြုတဲ့ဆရာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကုသိုလ်မျိုးမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးမျိုးတွေမှာဒါနကုသိုလ်ဆိုငွေကုန်ကြေးကြမပါဘဲနဲ့ပြုလို့ရပါမလား
4: မရပါဘူး
1: ခင်ဗျကိုယ်ရှိတဲ့ငွေတွေစွန့်လို့ပြီးတော့လှူဒန်းပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုရတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီတော့ငွေကုန်ကြေးကြကကုသိုလ်ပြုပြီးတော့မှယောနာခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာလေးသိအောင်5မိနစ်10မိနစ်လောက်တော့မကြိုးစားနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီကုသိုလ်တန်မှမလား
4: တ
1: န်ပါဘူးမတန်ဘူးနော်ဝေကုံကြေးကြဝေကုံရာကျိုးနတ်ပါမလားနတ်ပါဘ
4: ူ
1: းမနတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့နိဗ္ဗာန်နဲ့မနေလို့နော်ညနိဗ္ဗာန်နဲ့နေရဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲယုံနာခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိအောင်ကြိုးစားရမှာကြိုးစားရမှာပဲနော်ယုံနာခန္ဓာဒုက္ခဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာကိုမသိဘူးဆိုရင်မသိတာဘယ်လိုတော့အဝိဇ္ဇာအဲ့တော့မသိတဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာနိဗ္ဗာန်အာယုံပြုတ်မိမှလားလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာအာယုံပြုတ်မှလားမှန်ပါဗျာလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာအာယုံပြုတ်တာတခြားလားတဏှာလားမှန
4: ်ပါဗျ
1: ာအဝိဇ္ဇာရှိလို့တဏှာဖြစ်တာပေါ့ငါကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုတာတခြားလားဒိဋ္ဌိလားဒ
4: ိဋ္ဌိပါဗျာ
1: ဒိဋ္ဌိပေါ့အဝိဇ္ဇာတို့တဏှာတို့ဒိဋ္ဌိတို့ဥသိပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုရင်သင်္ခါရပစ္စယခန္ဓာမနှပါလဲမှန
4: ်
1: ပါဗျာဘာသစ္စာရမှာလဲမှန်ပ
4: ါဗျ
1: ာဒုက္ခသစ္စာရမှာနော်ကိုယ်တော်လည်းပြောရသေးတယ်ဒုက္ခသစ္စာလည်းရအောင်မယ်ဆိုရင်နော်ကံမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်တော့ကြိုက်เสียပါကြိုက်เสียမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားကံမျက်လုံးပဂရိမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်လေ လူချမ်းသာရတာကြိုက်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းလားက
5: ောင်းပါ
1: တယ်ခင်ဗျာ။နတ်ချမ်းသာရတာကြိုက်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းလား
5: ကောင်းပါ
1: တယ်။ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲညံမြန်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်ကြိုက်စရာကောင်းလား
5: ကောင်းပါ
1: ဘူး။ဘာဖြစ်လို့တော့လူချမ်းသာဒုက္ခသစ္စာမို့လို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။နတ်ချမ်းသာရတော့ကောဘာသစ္စာလဲ
5: ။
1: ကံမြန်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်တော့ကြိုက်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းလား
5: ကောင်းပါတယ်။
1: ညံမြန်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်ကြိုက်စရာကောင်းပါမလား
5: ကောင
1: ်းပါဘူး။မကောင်းဘူး။နော်ဒီလိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကတကယ်ချမ်းသာစေချမ်းသာမှရဖို့ဆိုရင်လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာလောင်းနေတဲ့တိတ်တင်နေလို့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘာချမ်းသာရအောင်လုပ်ရမှာလဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရအောင်လုပ်ရမယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဖို့ဆိုရင်လည်းပဲတဏှာနဲ့အာယုံပြုရမလားညံနဲ့အာယုံပြုရမလား
5: က
1: ံလုံးလုပ်ရမလားညံလုံးလုပ်ရမလ
5: ား
1: ညံလုံးလုပ်ဖို့ညံလုံးလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ညံပါမဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားညံမပါဘဲနဲ့ရပါမလားအလိုဒါနပြုတုံကညာနာစင်ကိုကဲညာမကော့လျင်တဏဝင်ရလျင်ဒုက္ခပဲလို့ဒီလိုဆိုရတာကိုဟောရလားအဲ့ဒီတော့အတိတ်ကာလတုန်းကဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဥသိကဲလို့ပြိဿုပံဘဝမှာဒုက္ခသစ္စာတွေလာရကြပြီဒါကတော့ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေရှောင်လို့မရတော့ဘူးပြင်လို့ရသေးလား မရတော့ဘူးအတိတ်ကာလတုန်းကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ပစ္စုပန်မှာဒုက္ခမရဘူးလားရလားပါတိစ္ဆာနဲ့နေခဲ့ရဒုက္ခသစ္စာနဲ့မဟုတ်လားဒီတော့အတိတ်ကာလကအဝိဇ္ဇာတွေသင်္ခါရတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုလူပြည့်လူပုံလူဘဝလူဌာနမှာဒုက္ခသစ္စာတွေရတယ်ဒါကတော့ရှောင်လို့မရဘူးနော်ဓမ္မခန့်ရင်လည်းလက်ခံရမှာပဲလက်ခံရင်လည်းလက်ခံရမှာပဲဒါပေမဲ့အနာဂတ်ကာလအတွက်ကတော့ရွေးချယ်ဖို့ရခွင့်လမရှိဘူးလားရှိလားရှိတယ်အတိတ်ကာလကလာခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းကတော့ရွေးချယ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအတိတ်ရဲ့သားကောင်တွေဖြစ်နေတာကိုဒီလိုမဟုတ်လားဘာရဲ့သားကောင်တွေဖြစ်နေတော့အတိတ်ရဲ့သားကောင်တွေဖြစ်နေတာနော်ဒါပေမဲ့အနာဂတ်သွားရမယ့်ခရီးလမ်းအတွက်ကြတော့ရွေးချယ်စရာလမ်းမရှိဘူးလားရှိလားရွေးချယ်စရာလမ်းရှိတယ်နော်ဒီတော့ရွေးချယ်စရာလမ်းကကံလမ်းနဲ့ညံလမ်းအတိတ်ကာလတုန်းကဘယ်လန်းကရှောက်ခဲ့လို့ဒီဘုံရောက်လာတာလဲကံလန်းကရှောက်ခဲ့လို့ဒီဘုံရောက်လာပြီအနာဂတ်မှာလဲကံလန်းကိုဆက်လျှောက်ကြမယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တတ်ဒီကမ္မဘာပြည့်စရာဘာသစ္စာပဲပြရမှာလဲဒုက္ခသစ္စာပဲပြရမှာပဲသိကြတယ်နော်ပြိစ္ဆာသမဘာစပိုင်းကိုကြည့်ပါဟုတ်လားစပိုင်းကိုကြည့်ရုံနဲ့တင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တတ်ကရပ်မထားပါနဲ့ခန္ဓာကိုရောက်အောင်ကြည့်ပါတို့အတိတ်ကာလတုန်းကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေလောက်ခဲ့လို့ယခုခန္ဓာမနှပါးရထားတယ
5: ်
1: ခန္ဓာငါးပါးရထားတယ်ဝိညာဏယုတ်သာလယရဏဖသဝေရဏအဘိဓမ္မာနည်းနဲ့ပြောကြည့်လိုက်ရင်ရူပေခန္ဓာဝေရဏခန္ဓာသင်္ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာမရဘူးလားရထားလားဘယ်လန်းကလျှောက်ခဲ့လို့ရထားတာလဲကံလန်းကလျှောက်ခဲ့လို့ရထားတာဒီတော့ဒီနေ့ကံလမ်းမဲ့ဆက်သွားကြမှာလားညံလမ်းကနေသွားကြမှာလား
5: ည
1: ံလမ်းလမ်းပြောင်းသွားကြမှာတော်မယ်ဟုတ်တယ်မလားလမ်းပြောင်းသွားမှာတော်မယ်เนาะဒါဖြင့်ဒီနေ့ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေကလမ်းပြောင်းဖို့အတွက်အစီအစဉ်နေမလုပ်ရဘူးလားလုပ်ရမှာလား လုပ်ရမယ်ဟုတ်ပြီလမ်းပြောင်းတော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာကနေပြောင်းမလဲရောက်တဲ့နေရာကနေပြောင်းဟုတ်လားအတိတ်ကိုပြန်ကြည့်စရာမလိုဘူးเนาะဘယ်နေရာကနေပြောင်းမလဲရောက်တဲ့နေရာကနေပြောင်းရောက်တဲ့နေရာတရာကိုဘယ်နေရာရောက်နေတုံးလို့မေးရင်ဩလောကတန်မိုးတိပညာအနေနဲ့ပြောရင်တော့တရားထိုင်တဲ့ခမ္မာတွေရောက်နေတာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားဒါပေမဲ့ပရမတ္ထသစ္စာနယ်ကနေပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားနေရာရောက်နေတာလားခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာနယ်ထဲရောက်နေတာလားဘယ်နယ်ထဲရောက်နေတာလဲဒုက္ခသစ္စာနယ်ထဲရောက်နေတာမို့လားအခုတရားမနာဘူးလားနာလားခန္ဓာခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့ပြောနေတာเนาะဟုတ်တယ်မလားခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့ပြောနေတာအခုတရားမနာဘူးလားနားနေလား ဟုတ်ပြီတရားနားနေတယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ဆမနှားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မမြင်ဘူးလားမြင်လားမြင
5: ်ပါတယ်ခ
1: င်ဗျာခွန်ကြီးတို့ကနှားကြည့်လိုက်ရင်လည်းမမြင်ဘူးလားမြင်လားမြင
5: ်ပါတ
1: ယ်ဟုတ်ပြီမြင်တယ်เนาะမြင်တာဒီဘယ်လိုတွေဖြစ်နေတာတော့ခန္ဓာတွေဖြစ်နေတာယောဂီတို့ကမြင်လာလားခန္ဓာတွေဖြစ်နေတာလား
5: ခန္ဓာတွေဖြစ်နေတာပါ
1: ခန္ဓာတွေဖြစ်နေတာဘာခန္ဓာတွေဖြစ်နေတော့ဆိုလို့ရှိရင်က ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တာပေါ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဇဝိုင်းဆိုတာကတခြားလားအဆင်းလားအ
6: ဆင်း
1: ပါဘုရားယောဂီတို့ရဲ့တဏ္ဍမအဆင်းကိုအဲ့ဒီအဆင်းနဲ့ယောဂီတို့ရဲ့တဏ္ဍမရှိတဲ့မျက်စိအကြည်ဓာတ်နဲ့မတိုက်ဆိုင်ဘူးလားတိုက်ဆိုင်
6: တ
1: ယ်တိုက်ဆိုင်လိုက်တယ်နော်မတိုက်ဆိုင်ရင်မြင်မလား
6: မြင်ပါဘူး
1: ဘယ်လိုလုံးမှမြင်မလဲ
6: တိုက
1: ်ဆိုင်မှမြင်တာဟုတ်တယ်မလားတိုက်ဆိုင်မှမြင်တာဘာနဲ့မှနဲ့တိုက်ဆိုင်လိုက်တော့မျက်စိအကြည့်နဲ့အဆင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်လိုက်တာအော်ပိတ်ကားလေးလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ပိတ်ကားတွေ့တာလားအဆင်းတွေ့တာလားအဆင
6: ်းတွေ
1: ့ပါဘုန်းကြီးတို့ကလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ဘုန်းကြီးကတွေ့တာလားအဆင်းကိုတွေ့တာလားအ
6: ဆင်းကိုတွေ့
1: တာပါဗျာပရမတ်နယ်ဘက်ကဒီလိုစဉ်းစားဟုတ်တယ်မလားဘုန်းကြီးကတွေ့တာလားအဆင်းကိုတွေ့တာလားအဆင်းက
6: ိုတွေ့တာ
1: အဆင်းကိုတွေ့တာအဆင်းကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒီအဆင်းကဘယ်လိုနဲ့သွားတိုက်တော့မျက်စိအကြည့်နဲ့သွားတိုက်တာနော်ဒီလိုဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေရဲ့တန်တမ်းမှာမျက်စိအကြည့်ဆိုတဲ့ယုတ်တရားကလေးမရှိဘူးလားရှိတာ
6: ရှိပါတယ်ခင
1: ်ဗျာအဲ့ဒီယုတ်တရားကလေးနဲ့အစင်းဆိုတဲ့ယုတ်တရားသွားပေါင်းဆောင်တဲ့အခါကျတော့ဗာစိတ်ပေါ်လေမြင်စိတ်ပေါ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီမြင်စိတ်ဒီစောစောတုန်းကပေါ်နေတာဟုတ်ရလားမှန်ပါဘ
6: ူးခင်
1: ဗျာဘယ်ချိန်ကျမှပေါ်လဲအကြောင်းတိုက်မှပေါ်အခုမှပေါ်တာမနေ့တော့ကပေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်ချိန်မှပေါ်လဲအခုမှပေါ်တာဟုတ်လားအခုမှပေါ်တာအခုမှပေါ်တယ်ဆိုတာတော့မပဲစောစောတုန်းကမြင်တဲ့မြင်စေအခုရှိသေးလား
6: ရှိပါဘူးခင်ဗျ
1: ာအခုပြောနေတော့မှအခုမြင်တဲ့စိတ်ဒီလိုမလားပြောနေတော့မှဖြစ်တဲ့စိတ်ဒီပစ္စုပန်စိတ်နော်ပြောနေတော့မှဖြစ်တဲ့စိတ်ဒီ
6: ပ
1: စ္စုပန်စိတ်ဒီလိုမလားအဲဒီပစ္စုပန်စိတ်ကလေးမြင်စေကလေးပေါ်တယ်မျက်စိကြည့်ရစိတ်ရမြင်စေရသုံးပါပေါင်းတာသည်တခြားလားဖတ်တာလ
6: ား
1: ဖတ်တာကြောင့်ဘယ်လိုဖြစ်တော့ဝေဒနာဖြစ်တယ်အော်ဒီဝရဏလေးကနော်မိမိမြင်လိုက်ရတဲ့စင်တရားကလေးအပေါ်မှာကြည်လို့စင်ပြရင်လည်းပြည့်တဲ့လျောက်ဒုက္ခဝရဏမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လား ဖြစ်ပါဘူးကြည်လို့စင်မပြရင်လည်းမပြည့်တဲ့လျောက်ဒုက္ခဝရဏမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လား
6: ဖ
1: ြစ်ပါဘူးအစင်ပြတယ်အစင်မပြဘူးဒါလေးကိုခွဲခြားပြီးတော့သိလိုက်တာတခြားလားဝရဏလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒီဝရဏလေးဒီဘယ်မှာဖြစ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တာဘယ်မှာဖြစ်လဲပဲစိတ်မှဖြစ်တော့မြင်စိတ်မှဖြစ်တာသိညုံနေနဲ့သွားမကိုင်းနဲ့တော့ဒါပါဠိတော်နည်းနဲ့ပြောနေတာဒီလိုမဟုတ်လားဒါတော့မြင်လိုက်တယ်မြင်စိတ်ပေါ်တယ်မြင်စိတ်ပေါ်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဝရဏဖြစ်တယ်ဒုက္ခဝရဏဖြစ်တဲ့ဥပေက္ခဝရဏဖြစ်တဲ့ဝရဏ3မျိုး1မျိုးမျိုးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ
6: ်ပါတယ်ဗျာ
1: ဖြစ်တယ်ဘာဝရဏပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဝရဏသည်ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာပဲမဟုတ်လားအော်ဒီတော့ဖတ်တာတရားကလေးကလည်းဗာသိစာလဲမြင်စေကလေးကလည်းဗာသိစာလဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တရားတော်မှာဘယ်လိုဆိုထားလဲသလာယရဏဖတ်တာဝေဒနာဒီလိုဆိုထားတယ်မဟုတ်လားမြင်စေဒီပဏ္ဏမှာဖြစ်တော့သလာယရဏမှာဖြစ်တယ်ပဏ္ဏမှာဖြစ်လဲသလ
6: ာယရ
1: ဏမှာပေါင်းဆောင်တာကတခြားလားဖတ်တာလားခံစားတာကတခြားလားဝေဒနာလား
6: မ
1: ြင်တယ်တွေ့တယ်ခံစားတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာလဲမြင်တယ
6: ်
1: တွေ့တယ်ခံစားတယ်မြင်တာဒီတခြားလားမြင်စိတ်လား
6: မြင်စိတ်ပါ
1: တွေ့တာတခြားလားဖတ်တာလားခံစားတာတခြားလားဝေဒနာလားဝေဒနာဟုတ်ပြီနော်မြင်တယ်တွေ့တယ်ခံစားတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နည်းနဲ့ပြောလိုက်တော့သလာယရဏဖတ်တာဝေဒနာဒီတရားလေးတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေလ
6: ား
1: ဟုတ်ပြီဖြစ်နေပြီဘယ်ချိန်မှဖြစ်တော့ကြည့်တဲ့အချိန်မှဖြစ်တယ်နော်ထွန်းနေလူသာပါပဲနားထောင်နေချိန်မှလည်းမပြေဘူးလားဖြစ်လား နားထောင်နေဆိုတော့ဘာနဲ့ပါတိုက်လိုက်တာလဲနားကြည့်နေဘုန်းကြီးပြောလိုက်တဲ့အတန်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေရဲ့နားကြည့်မတိုက်ဘူးလားတိုက
6: ်
1: တိုက်တယ်နော်နားကြည့်ဆိုတာဒီပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါလားဓမ္မတရားလေးလား အတန်ဒီနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါလားဓမ္မတရားလေးလ
6: ား
1: နားကြည့်နေအတန်နဲ့တိုက်တော့ဘာစိတ်ပေါ်လဲကြားစိတ်ပေါ်တယ်ကြားစိတ်ဆိုတာလည်းတခြားလားဓမ္မတရားလေးလား ဓမ္မတရားလေးပဲဟုတ်လားဓမ္မတရားလေးပဲအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဓမ္မတရားလေးတွေဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တော့အကြောင်းတိုက်လို့အကျိုးဖြစ်တာဒီလိုမလားအကြောင်းတိုက်လို့အကျိုးဖြစ်တာအကြောင်းတိုက်လို့အကျိုးဖြစ်တာအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့အတည်းအကျိုးတွေနဲ့ပေါင်းဆောင်တာတခြားလားဖတ်တာလား ဖတ်တာကြောင့်ဘယ်လိုဖြစ်တော့ဝေဒနာဖြစ်တယ်သူလည်းပဲကြားစိတ်ဖတ်တာဝေဒနာဆိုတော့သလာယရဏဖတ်တာဝေဒနာပေါ်ကြားတယ်တွေ့တယ် ခံစားတယ်အဲ့ဒါအသေးပင်လေးတွေချက်လားခန္ဓာဖြစ်စဉ်လေးတွေလား ခန္ဓာဖြစ်စဉ်လေးတွေမဟုတ်လားเนาะဒီလိုသတော်ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သက်တွေကအလှူဒါနတစ်ခုပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားအလှူဒါနပြုတော့ကညာနာစင်ကုတ်ကဲဘလုံးလုံးညံကုတ်မလဲညံကုတ်တယ်ဆိုတာဘလုံးဟာကိုပြောတာလေညံဖြစ်အောင်ဘလုံးလုံးကြမှာတော့လက်တွေပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘုန်းကြီးတို့ပြည်သက်တွေဖြစ်အောင်စူးစမ်းကြည့်ကြเนาะဒီတော့ဘလုံးလုံးတာကိုညံကုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်လေဆရာပါဆိုလှူဒါနပြုတော့မယ်သင်္ကန်းလှူမယ်ဆန်းလှူမယ်ဟုတ်တယ်မလားဆန်းလှူတော့မယ်ဆန်းလှူတော့မယ်ဆိုရင်ကိုကဆန်းကိုလှူတော့မယ်ဘယ်ဘောကောလှူမှာလဲဩတန်ကတော့ရှင်မြတ်တွေလှူမလို့ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ယောဂီတွေကိုလှူမလို့ယောဂီညနေပဲအစာအာဟာရလေးသုံးဆောင်နိုင်ပါစေခြင်းအကျိုးငါအာဟာရလေးလှူမယ်ဒီလိုမလားအာဟာရလေးလှူမယ်ဆိုတော့နော်ကဲကောင်းပြီမလို့ခင်စိတ်ထဲမှာလှုပ်မယ်ဆိုတဲ့စေကုကလေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားမ
7: ပေါ်ပါဘူးခင်ဗျာ
1: လှုပ်မယ်ဆိုတဲ့စေကုကလေးပေါ်တယ်ဘလို့ကလှုပ်မလဲယောဂီတွေကိုလှုပ်မလို့เนาะယောဂီတွေကိုလှုပ်မလို့ဆိုပေမဲ့ဒီအချိန်မှာစေကုပေါ်တဲ့အချိန်မှာယောဂီဆိုတာမရှိသေးဘူးရှိပြီလား
7: ရှိသေးပါဘူး
1: မရှိသေးဘူးစေကုရမှာတော့ပုံဖော်ပြီးတော့ယောဂီတွေကိုမြင်ရောင်တဲ့အတိပဲမရှိဘူးလားရှိ
7: ရှိပါတယ်
1: မြင်ရောင်နေဆိုပေမဲ့ယောဂီစိတ်ကိုမြင်တာလားစိတ်ထက်ကပုံဖော်ပြီးမြင်တာလားပုံဖော်ပြီးမြင်တာဆိုတော့အဲ့ဒါတခြားလားတွေးစရာအာယုံလေးလ
7: ား
1: ကြံတွေးစရာအာယုံလေးအဲ့ဒါပညာကလေးပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားယောဂီတွေကိုစိတ်ထက်ကပုံဖော်ပြီးတော့အော်တို့ဘယ်နည်းပဲရကြရင်အဟာရဘောဇဉ်လှုပ်မယ်ယောဂီတွေကြွလာလိမ့်မယ်ယောဂီတွေဘလူတွေဘလူတွေတကယ်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကကိုပြောတဲ့အတိုင်းကိုစိတ်ကူးတဲ့အတိုင်းဟောချင်မှာဟုတ်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုစိတ်ကူးတဲ့မှာတော့ပုံပေါ်ပြီးတော့မနေဘူးလားနေလားနေ
7: ပါတ
1: ယ်ဗျာစိတ်ကူးတဲ့မှာတော့ကြံတွေးစရာအာယုံတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီကြံတွေးစရာအာယုံတွေကဘမလာတိုက်တော့မနောမှာလာတိုက်တယ်ဘမတိုက်လဲမနောမှာလာတဲ့အခါတော့တွေးတော့စိတ်မပေါ်ဘူးလားပေါ်လားမပ
7: ေါ်ပါဘူး
1: အဲ့ဒီတွေးတော့စိတ်ထဲမှာစေရနာလေးတွေမပါဘူးလားပါလားစေရနာလေးတွေပါလာတယ်အဲ့ဒီစေရနာလေးတွေလှူကျင်တဲ့စေရနာလေးပေါ့ဒီလိုမဟုတ်လားယောဂီတွေကအာယုံပြုတ်ပြီးတော့လှူကျင်တဲ့စေရနာလေးပေါ်နေတယ်ယောဂီဆိုတဲ့အာယုံဒီမနှောမှာတိုက်တယ်တိုက်တဲ့အခါကျတော့တွေးတော်စိတ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒီတွေးတော်စိတ်ထဲမှာလှူကျင်တဲ့စေရနာလေးဖြစ်နေတယ်တကယ်လို့ဒါအဲ့ဒီလှူကျင်တဲ့စေရနာလေးကိုမသိဘူးဆိုရင်စေရနာကိုစေရနာမှမသိဘူးဖြစ်သဘောပြတ်သဘောကိုလည်းမသိဘူးเนาะစေရနာဆိုတဲ့နတ္တရားလေးကိုလည်းပဲနတ္တရားမှမသိဘူးအဲ့ဒီစေရနာလေးသည်ဖြည့်ပြီးပြတ်တတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဖြစ်သောပြတ်သောကိုလည်းမသိဘူးအော်ဒါလေးကဒုက္ခသစ္စာလေးဖြစ်နေတာဘာလို့လို့လဲမသိဘူးမသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘသူကိန်းနေလဲအဝိဇ္ဇာကိန်းနေတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားတော့လုံမလို့တော့စိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားပေါ်တယ်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့စေကုကလေးသည်နော်ပေါ်လာတဲ့စေကုကလေးသည်အာယုံနဲ့ဓဝရတိုက်လို့ပေါ်တာတွေးတော့စရာအာယုံလေးနဲ့မနှောနဲ့တိုက်တော့တွေးတော့ဉာဏ်စည်စကလေးပေါ်တဲ့အဲ့ဒီမှာစေရနာလေးပါတယ်အဲ့ဒီတရားကလေးတွေကိုတခုချင်းတခုချင်းစစ်စစ်ကြည့်စမ်းမနှောသည်နန္တရားသစ္စာနေနဲ့ပြောတော့ဗာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာပေါ်ဗာသစ္စာလဲကြံတွေးစရာယုံကလေးသည်ပညာဒီလိုမလားကြံတွေးစရာယုံကလေးသည်ပါလေ
7: ပ
1: ညာပညာဆိုပေမဲ့လို့လည်းပဲဒီနေရာမှာเนาะသူလည်းဖြစ်ပြသဘောကိုလုံးစားလို့ရလား
7: မရ
1: မရရင်သူလည်းဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာပါပဲဒုက္ခသစ္စာအစ်စ်မဟုတ်ပေမဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပေါင်းထည့်လို့မရဘူးလားရလားအဓိကကတော့မိမိရဲ့တဏ္ဍမှာအဲ့ဒီပညာကအဓိကမဟုတ်ဘူးအဓိကကတော့အဲ့ဒီအာယုံကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့တွေးစိတ်ကလေးပေါ်နေတယ်လှူမယ်လှူကျင်တယ်လှူကျင်တဲ့စေတနာလေးပေါ်နေတယ်အဲ့ဒီစေတနာလေးသည်နတ္တရားနတ္တရားဘာသစ္စာလဲနတ္တရားဒုက္ခသစ္စာမို့လားယုတ်တရားကလည
7: ်း
1: ဒုက္ခသစ္စာနတ္တရားကလည
7: ်း
1: ဘယ်ရောက်ပဲနာဘယ်ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသစ္စာလဲဩစေရနာလေးကိုအာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်စေရနာလေးဖြစ်နေတယ်ဩဒီစေရနာလေးသည်ဒုက္ခသစ္စာလေးပဲစေရနာလေးသည်တခြားလားနန္တရားလားနန္တရား
7: ပါဗျာ
1: တရားစေတနာလေးဖြစ်နေတာဒီငါဟုတ်ရဲ့လား မဟုတ်ပါဘူးပုဂ္ဂတတဝါကဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဘာလေးလဲနတ်တရားလေးဘာလေးလဲ
8: နတ
1: ်တရားလေးနတ်တရား

0: ာလဲကင်းကွာသွားပြီလဲဆိုရောအဲ့ဒီစေတနာလေးရှိသေးလား တခြားစိတ်တွေနဲ့အစာမထုတ်ဘူးလားထုတ်သွားလ
1: ား
0: ထုတ်သွားတယ်နော်တခြားစိတ်တွေတခြားနန္ဒရားတွေအစာထုတ်သွားပြီဆိုကြတဲ့ကိုကဒီစေတနာလေးရှိသေးလ
1: ား
0: မရသွားလဲပြန်သာဒီတော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်စမ်းခဏနေပြီးတော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်စမ်းအခုနောက်တော့ငါလှုပ်ကျင်တဲ့စေတနာလေးပေါ်ခဲ့ဘူးတဲ့အခုဒီစေတနာလေးမရှိတော့ဘူးဒါပြက်သွားတာပါလားဟုတ်တယ်မို့လားပြက်သွားတာပါလားပြက်သွားတာပါလားနော်သောတော့ကဖြစ်တယ်အခုပြက်သွားတာပါလားနော်ယသံတော့ဝိပဿနာညာမဟုတ်စေကမှုအဲ့ဒါလည်းတခြားလားဖြစ်ပြက်ပဲလားဖြစ်ပြက်ပါပဲအဲ့ဒီတော့ဖြစ်သဘောပြသဘောလေးကိုသိလိုက်တာဒီပင်တခြားလားညံလားညံပါဗျာစေရနာလေးဒီငါလား ပုဂ္ဂတ္တဝါလားမဟုတ
1: ်ပါ
0: ဘူးဗျာပုဂ္ဂတ္တဝါလည်းမဟုတ်ပါဘူးငါလည်းမဟုတ်ပါဘူးနန္တရားလေးဖြစ်နေတာပါကိုယ်နဲ့ကိုယ်ပြန်ပြီးတော့အယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်လှူကျင်တဲ့စေရနာလေးလှူကျင်တဲ့စေရနာလေးကိုငါလှူကျင်တယ်လို့သာပြောနေတာတကယ်တမ်းကျတော့လှူကျင်တဲ့စေရနာလေးဖြစ်နေတာငါမဟုတ်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားဘာလေးဖြစ်နေတာလဲငါဟုတ်ရဲ့လား
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: ငါမဟုတ်ဘူးဒါလှူကျင်တဲ့စေတနာလေးပဲအာလှူကျင်တဲ့စေတနာလေးဖြစ်နေတာတော်လေးကြတော့ရှိသေးလား
1: ရှိပါ
0: ဘူးဘယ်ရသွားလဲပြက်သွားပြီအော်လှူကျင်တဲ့စေတနာလေးဟာဖြစ်ပြီးပြက်တတ်တယ်ဘာသစ္စာလေးလဲဒုက္ခသစ္စာဩဒါဒုက္ခသစ္စာလေးပါလားဒီတော့မဟုတ်လားညာမကိမှုလားကိင်းသွားလားက
1: ိင်းသွားပါ
0: အဲ့ဒီတော့ညာကိင်းတဲ့လေးခြင်းလေးရအောင်လှုပ်ထားနော်ညာကိင်းတဲ့လေးခြင်းလေးရအောင်လှုပ်ထားကဲလက်တွေ့လှူတဲ့နေရာရောက်လာပါပြီတဲ့လက်တွေလှူတဲ့လူတွေအနေနဲ့လှူတဲ့နေရာရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့အာဟာရဘောဇင်ကလေးကိုအလှူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်များယူငင်ပြီးတော့မသုံးဆောင်ဘူးလားသုံးဆောင်လားသုံးဆောင်တယ်ကိုကနေလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အလှူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့တယ်မြင်တဲ့စိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားအဲ့ဒီမြင်တဲ့စိတ်ကလေးဘာဖြစ်လို့ပေါ်တော့မိမိရဲ့မျက်စိကြည့်တဲ့အလှူကံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့အစင်းနဲ့တိုက်လို့ပေါ်တာဒီအချိန်မှာကိုကနဲနဲလေးမျက်နှာလေးချပြီးတော့စိတ်ကလေးကတက်ကနေဆင်းရဲနှလုံးသွင်းကြည့်လိုက်နော်ဩမြင်လိုက်ရတာကလောကအနေနဲ့ပြောရင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲတတ္တဝါတွေပဲယောဂီတွေပဲပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်မြင်လိုက်ရတာဒီပုဂ္ဂိုလ်မြင်တာလားအစင်းကိုမြင်တာလ
1: ား
0: အစင်းတွေတခြားတရားလေးလားယုံတရားလေးလားယ
1: ုံတရ
0: ားပါဗျာအခုလှုံနေတာကလည်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှုံနေတာလားဉာဏ်ကိုလှုံနေတာလ
1: ား
0: ပုဂ္ဂိုလ်လူတာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ကိုလှုပ်နေတာသူတို့ရဲ့တဏ္ဍာရှိတယ်သီလသမารိဉာဏ်ကိုလှုပ်နေတာဒီတော့မဟုတ်လားကိုယ်မြင်လိုက်ရတာကလည်းတခြားလားအစင်းယုတ်တရားလေးလ
1: ား
0: အစင်းယုတ်တရားကလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာရှိတယ်မျက်စိကြည့်လေးနဲ့တိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောမြင်တဲ့သဘောလေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားမြင်တဲ့သဘောမြင်တဲ့သဘောလေးတခြားလားမြင်စိတ်လား
1: မ
0: ြင်စိတ်တရားယုတ်တရားလေးလားနံတရားလေးလားအဲ့ဒါလေးကိုမျက်နှာလေးချပြီးတော့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနတ်တရားလေးသည်ရှိသေးလား
1: ရှိပါ
0: ဘူး။ဘယ်ရသွားလဲ?ဖြစ်သွ
1: ား
0: ပါဘူး။နတ်တရားဖြစ်ပြက်ဘာသစ္စာလဲ?ဒ
1: ု
0: က္ခသစ္စာ။အစင်းဆိုတဲ့ယုံတရားကလည်းဖြစ်ပြက်ဘာသစ္စာလဲ?ဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ။မျက်စိကြည့်ဆိုတဲ့ယုံတရားကလည်းဖြစ်ပြက်ဘာသစ္စာလဲ?ဒ
1: ု
0: က္ခသစ္စာပါဗျာ။မြင်စိတ်ဆိုတဲ့နတ်တရားလေးကလည်းဘာသစ္စာလဲ?ဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ။ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြီးမတွေ့နိုင်ရင်တောင်မှနော်ပိုင်ပိုင်နန္ဒကြီးတွေ့ဖို့ဆိုတာကတော့ညာရင်မှတွေ့တာကိုဟုတ်တယ်မလားဒီအချိန်မှာညာကမမြင်သေးဘူးလေညာရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ကြောက်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ညာမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့ဟောဒါလေးကဒုက္ခသစ္စာပဲအစင်းကလည်းဒုက္ခသစ္စာလေးပဲမျက်စိကြည့်ကလည်းဒုက္ခသစ္စာလေးပဲနော်မြင်စိတ်ကလည
1: ်း
0: ဒုက္ခသစ္စာလေးပဲဟုတ်တယ်မလားအာဒုက္ခသစ္စာလေးပဲဒုက္ခသစ္စာလေးပဲလှုပ်လဲရတဲ့အခါကျတော့အခုအလှကံပုံပေါ်တွေသုံးဆောင်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းသာတဲ့စိတ်တွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားဝေဒနာလေးဖြစ်နေတာပေါ်အဲ့ဒီဝမ်းသာတဲ့ဝေဒနာဆိုတဲ့တရားကလေးကလည်းပဲသူကလည်းအကြာကြီးဖြစ်နေတာလားပြတ်သွားတာလား ဝေဒနာဖြစ်ပြတ်ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာပဲနော်ဒီတော့အလှတန်းတစ်ခုပြုတ်လုံနေတဲ့နေရာမှာဘာသူကိုပဲလှုပ်လို့တန်ခါတော်ရှင်မတ်တွေပဲလှုပ်လို့နော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလှုပ်လို့ယောဂီတွေကိုပဲလှုပ်လို့ဘုသူ့ကိုပဲလှုပ်လို့နော်အလှူဒါနပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီလိုလေလက်တွေ့လေးချအောင်ဆင်ញံနှလုံးသွင်းကြည့်စမ်းပါဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီလိုလက်တွေ့လေးချအောင်ဆင်ញံနှလုံးသွင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အော်ဒါလေးကယုတ်တရားပဲဒါလေးကနတ်တရားပဲမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာမြင်စိတ်သည်နတ်တရားအစင်းကယုတ်တရားကြားလိုက်တဲ့အခါမှာကြားစိတ်သည်နတ်တရားအစင်းကယုတ်တရား

0: နတ်ရှိကြလက်တဲ့အခါမှာနတ်စိတ်ကနတ်တရားအနတ်ကယုတ်တရားအဟာရလေးများစားလိုက်မယ်ဆိုရင်အဟာရကိုသိတဲ့စိတ်ကနတ်တရားအဟာရလေးကယုတ်တရားဒီလိုမဟုတ်လားတဏှာညတဏှာညဈဉ်ညာကြွားနေရင်ထိတယ်သိတယ်ထိတယ်ဆိုတဲ့ကိုကတခြားနဲ့ထိတာလားတွေးကြည့်စရာအာယုံနဲ့ထိတာလားတွေးကြည့်စရာအာယုံကတခြားလားယုတ်တရားလားသိလိုက်တာကတခြားလားနတ်တရားလားဩဒီတရားကလေးတွေကအယုံပြုတ်ပြီးတော့ကြည်ပြီးတဲ့နောက်မှလည်းတွေးမယ်။နားထောင်ပြီးတဲ့နောက်မှလည်းတွေးမယ်။ရှုပ်ရှားပြီးတဲ့နောက်မှလည်းတွေးမယ်။စားပြီးတဲ့နောက်မှလည်းတွေးစိတ်ကလေးတွေပေါ်မယ်။တွေးတည်ပြီးတဲ့နောက်မှလည်းတွေးစိတ်ကလေးတွေပေါ်မယ်။တွေးစိတ်ကလေးပြအယုံပြုတ်ကြည့်။တွေးစိတ်တွေယုံလားနာလား။နတ်တရား။ဒီလိုမလား။နတ်တရားကလေး။ဝမ်းသာတယ်ဝမ်းနေတယ်ဆိုတာကတခြားလား။ဝေဒနာလား။ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာ။စိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့ဝေဒနာ။နော်အဲ့ဒီနတ်တရားကလေးတွေကလည်းပဲဒီတက်နေတာလားဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာလားဖြစ်ပြီးပြက်ပါပြက်ပြက်သွားတာပဲဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာပဲလို့ဘာကိုထောက်ဆပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တတွေကသဘောပေါက်ရမှာလဲမင်းရင်သူနဲ့မတူတဲ့နောက်သဘာဝတစ်ခုအစားထိုးလာတာတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းဟုတ်တယ်မလားသူနဲ့မတူတဲ့နောက်သဘာဝတစ်ခုအစားထိုးလာတာတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းပရမတ်တစ်ခုမရှိတော့ဘူးဒီလိုမှတ်ရမယ်နော်သူနဲ့တူတဲ့နောက်သဘာဝတကုစားထိုးလာတာတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းဘယ်လိုသဘောပေါက်ရမှာလဲသူသည်မရှိတော့ဘူးနော်မရှိတော့ဘူးသဘာဝတရားကလေးတွေပြက်ပြက်သွားတာဟာပြင်းညက်ဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုကြီးတွေပြက်သွားတာနဲ့တော့မတူနိုင်ဘူးနော်ပြင်းညက်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေပြက်သွားတာကကိုယ့်မျက်စိရောက်ကကြည့်လို့မရဘူးလားရလားမရပါဘူးပကံကလေးတစ်လုံးကြကွဲသွားတယ်ကွဲသွားတာမတွေ့လဲရဘူးလားတွေ့လဲရလားမတွေ့လဲရပါဘူးတွေ့လဲရတယ်เนาะဒါကပညာဆိုတဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်ကြီးကိုဟုတ်တယ်မလားတဘာဝတရားကလေးတွေပြတ်သွားတဲ့သဘောကဒီလိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရပါမလားပကံတစ်လုံးကြကွဲတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တွေ့ပါမလားမတွေ့ပါဘူးမတွေ့နိုင်ဘူးမတွေ့နိုင်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ပဂရိမျက်စိရဲ့အမြင်ကဆင်ခွဲမြင်တဲ့။ဘာမြင်လဲ?ဆင်ခွဲမြင်။ဆင်ခွဲမြင်ဆိုတာကခုနကပကံကလေးတစ်လုံးကြကွဲသလိုနော်။ခုနကတော့ကပကံအကောင်းလေးအခုအစစ်စစ်ပေါ်မှာဖြစ်သွားတယ်။တကုနဲ့တကုမတူတဲ့သဘောလေးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ဩပျက်စီးသွားပြီ။ဒီလိုမြင်လိုက်တာကဆင်ခွဲမြင်။ပဂရိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးလားရလား?
1: မရပါဘူး။
0: ရတယ်။အဲ့ဒါကဆင်ခွဲမြင်နော်။ဉာဏ်မျက်စိရဲ့အမြင်ကဆင်တူမဟုတ်တာမြင်တဲ့အစင်တော့တူနေတယ်ဒါပေမဲ့တခုတည်းမဟုတ်ဘူးတူတော့တူနေတယ်ဒါပေမဲ့တခုတည်းမဟုတ်ဘူးဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆင်တူမဟုတ်တာမြင်ဆင်တူမဟုတ်တာမြင်ဒီလိုမလားနာရသဘောလေးတော့တူနေတယ်ဒါပေမဲ့ပရမတဏနဲ့နောက်တဏမတူဘူးကျင်တဲ့သဘောလေးတော့တူနေတယ်ဒါပေမဲ့ပရမတကျင်နဲ့နောက်တကျင်မတူဘူးမတူတာကြည့်ပြီးတော့ပရမတကုပြက်လို့နောက်တကုအစားထိုးတယ်လို့သဘောပေါက်လိုက်ရမှာစိတ်ထက်ကသဘောပေါက်လိုက်ရမှာမျက်စိနဲ့ကြည့်တယ်လို့တော့ထင်ထင်ရှားရှားတော့မမြင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဖြစ်ပြရဲ့သဘောပဲဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့တော့မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာစေရနာလေးပေါ်တယ်မြေစိတ်ကလေးပေါ်တယ်မြေစိတ်ကလေးပေါ်တယ်ဆိုတာကပိတ်ကားကြည့်ပိတ်ကားမြင်တဲ့မြေစိတ်ပဲဖုန်းကြီးကိုကြည့်ဖုန်းကြီးကိုမြင်တဲ့မြေစိတ်ပဲလူကိုကြည့်လူကိုမြင်တဲ့မြေစိတ်ပဲမြေစိတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတွေ့ရလားကိုကားတဘုံသားနဲ့မြင်နေတယ်လို့မထင်ဘူးလားထင်လားဒါပေမဲ့မြေစိတ်သည်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတွေ့ရလားမတွေ့ဘူးပိတ်ကားကိုကြည့်ပြီးတော့ကဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဏယုတ်တလာရဏဖတ်တဝေရဏဒါတွေကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတော့မြင်စိတ်တစ်ခုတည်းလို့မထင်ရဘူးလားထင်ရလားဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲပိတ်ကားကိုနှိုင်းကြည့်နေရင်လည်းအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့သဘောကဘယ်လိုရှိတယ်တွေးစိတ်ကလေးတစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်သင်္ခါရဆိုတဲ့သဘောကဘယ်လိုရှိတယ်တွေးစိတ်ကလေးတစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်တွေးစိတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတွေ့ရလားမတွေ့ဘူးတွေးစိတ်တခုနဲ့တခုမတူတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့မျက်စိအာယုံကလည်းပဲတဏှာထဲမှာစိုက်ကြည့်နေတာလားပြောင်းပြောင်းဖြစ်သွားတာလားပြောင်းပြောင်းဖြစ်သွားတဲ့အလျော်စွာ မြင်တဲ့မြင်စိတ်ကလည်းတမျိုးတည်းဖြစ်နေတာလားပြောင်းပြောင်းဖြစ်သွားတာလားကိုကမသိလိုက်တော့တခုတည်းလို့ထင်ရတာတကယ်ကတခုတည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုစိတ်ထဲမှာအတွေးအာယုံကလေးတည်တပုံစံနဲ့တွေးနေတာမှမဟုတ်ပဲပဲအမျိုးမျိုးတွေးနေတာကိုနော်အတွေးအာယုံမျိုးမျိုးဖြစ်နေသည့်အားလျော်စွာအမြင်အာယုံကလေးကလည်းပဲအမျိုးမျိုးမပြောင်းမလားပြောင်းသွားလားပြောင်းသွားတာပဲအဲ့ဒါတော့ပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားတာကိုကြည့်ပြီးတော့ပရမတ္တကုမရှိတော့ဘူးနောက်တစ်ခုအစားဝင်လာတယ်ဥပမာအဖြစ်ပြောကြပါစို့ဆိုရင်တဲ့မြေထက်မှာရေကလေးစီးနေတယ်တွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အခါကျတော့အခုကြည့်လေရေပြည့်နေတယ်တွားကြတွားကြည့်လေရေပြည့်နေတယ်အတူတူပဲလို့မထင်ရဘူးလားထင်ရလားထင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ပရမတ္တကြည့်တုန်းကရေနောက်တစ်ခါကြည့်တော့ရှိသေးလား
1: ရှိပါဘူး
0: ဘယ်ရောက်သွားလဲစီးသွားပြီမဲ့ဒီနေရာမှာရေမရှိဘဲနဲ့လွတ်သွားတာဟုတ်ရဲ့လားမဟု
1: တ်ပါဘူး
0: မပြေဘူးလားပြေနေဘလို့ကြောင့်ပြေနောက်ရေတွေစားထုတ်ဝင်လာလို့ပြေနေတာဒီလိုမဟုတ်လားကိုယ်စိတ်ထဲမှာအတွေးကလေးတစ်ခုတည်းလို့ထင်နေပေမဲ့လို့လည်းပဲပထမအတွေးနဲ့ဒုတိယအတွေးမတူဘူးစေရနာတစ်ခုတည်းလို့ထင်နေပေမဲ့လို့လည်းပဲပထမစေရနာနဲ့နောက်စေရနာမတူဘူးစေရနာဆိုတာနတ်တရားပဲနတ်တရားဆိုတာစက္ကန့်နဲ့အမျှပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားတာပဲကိုယ်ကသာမသိလိုက်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမသိလိုက်ပေမဲ့သူကမပြောင်းမလားပြောင်းသွားလားခံစားချက်ဆိုတဲ့ဝေဒနာကလည်းပဲကိုကမသိလိုက်ပေမဲ့သူကမပြောင်းမလားပြောင်းသွားလားဒီတော့ဝမ်းသာတယ်လှူရတာဝမ်းသာတယ်ဝမ်းသာတာဒီဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးကလည်းစိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တမျိုးတည်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူကလည်းအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာပဲနော်အာယုံမျိုးမျိုးကအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်နေတာအာယုံကအကြောင်းဝန္တာရစိတ်ကအကျိုးအကြောင်းပြောင်းတဲ့အတွက်အကျိုးလည်းပြောင်းသွားတာပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝန္တာရစိတ်ကလေးကိုအာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းပဲတမျိုးတည်းဖြစ်နေတာလားမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာလားစေတနာလေးကြည့်လိုက်ရင်လည်းတမျိုးတည်းဖြစ်နေတာလားမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာလားအသိကလေးကြည့်လိုက်ရင်လည်းတမျိုးမျိုးသိနေတာလားမျိုးမျိုးသိနေတာလားဉာဏ်နဲ့ကြည့်မှတွေ့မှာဘာနဲ့ကြည့်ရမှာလဲဗကရင်မျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ရပါမလားဉာဏ်နဲ့ကြည့်မှတွေ့မှာဒီတော့ပရိစ္ဆေသမောပါဒထဲမှာကြည့်ပြီးတော့မျက်စိကြည့်နေဆင်းတဲ့တိုက်တော့မျက်စိပေါ်တယ်မျက်စိကြောင့်ဖတ်တာဖြစ်တယ်ဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဒါကစာအလိုပြောနေတာဟုတ်တယ်မို့လားစာအလိုလောက်သဘောပေါက်ယုံတဲ့ဘုံတော်ပရိသတ်တွေမေကသစ္စာဖြစ်ပါမလား
1: မဖြစ်ပါဘူး
0: မေကသစ္စာတကယ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဘယ်ကိုကြည့်ရမှာလဲခန္ဓာကိုကြည့်ဒီလိုမို့လားအဲ့ဒီတော့ခန္ဓာကိုကြည့်ပြီးတော့စေရနာလေးကလည်းဖြစ်ပြက်ဒုက္ခသစ္စာခံစားမှုဝရဏလေးကလည်းဖြစ်ပြက်ဒုက္ခသစ္စာသိနေတဲ့မြင်သိစိတ်ကလေးကလည်းဖြစ်ပြက်ဒုက္ခသစ္စာတွေးနေတဲ့တွေးကလေးကလည်းဖြစ်ပြက်ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဘယ်ရောက်ပဲနဲ့ဘယ်ခန္ဓာပဲပေါ်ဘာသစ္စာလဲဒ
1: ုက္ခသစ္စာပါ
0: ဒီတော့နော်ကိုသိနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ယုံနံသည်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆက်ဝိုင်းထဲမှာကြည့်ရင်တော့နံပါတ်1ကွယ်ပေါ့အားလုံးဒီဘယ်ထဲဝင်သွားလဲနံပါတ်1ကွက်ထဲမဝင်ဘူးလားဝင်သွားလားဝင်သွားတယ်တကယ်လို့ပုံမှာလူချမ်းသာလူကျင်တယ်လူချမ်းသာလူကျင်တာဘသူကလူကျင်တာလဲတဏ္ဍာကလူကျင်တာနတ်ချမ်းသာလူကျင်တယ်ဘလူကလူကျင်တာလဲတဏ္ဍာကလူကျင်တာအဲ့ဒီတဏ္ဍာလေးကိုလဲစိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြည့်စမ်းသူလည်းပဲတည်တတ်နေမှလားဖြစ်ပြီးပြတ်သွားမှလ
1: ား
0: ဘာသစ္စာလဲသူလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲဒီလိုမလားဒီတော့တဏှာလေးပေါ်လာရင်လည်းတဏှာကိုစိုက်ကြည့်တဏှာလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲဒုက္ခသစ္စာဆိုအဲ့ဒီတဏှာသည်နံပါတ်3ကွယ်ထဲမှာရှိမှလား2ကွယ်ထဲရှိမှာ2ကွယ်ထဲပဲရှိရမှာပေါ့ဒီတော့မဟုတ်လား3ကွယ်ထဲမှာရှိတဲ့တဏှာသည်ဘာသစ္စာလဲသမုဒိယသစ္စာအခုသူ့ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့တဏှာကဖြစ်ဖြစ်ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့ကောကဒီတဏှာပဲရောက်သွားလဲ2ကွယ်ထဲမှာ2ကွယ်ထဲမှာဝိညာဏယုတ်တလာရဏဖတဝရဏဒီထဲမှာရောက်သွားပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားငါလှူတယ်ငါစရာတခြားလားဒိဋ္ဌိလားဒ
1: ိဋ္ဌိ
0: ပါဗာဒိဋ္ဌိနဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဒီလိုမဟုတ်လားငါလှူတယ်ဆိုတဲ့စက်ကလေးပေါ်လိုက်ဟာငါစရာကတက္ကရာဒိဋ္ဌိကလေးစိုက်ကြည့်လိုက်စိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါဆိုတဲ့အမြင်ကလေးမပြောင်းဘူးလားပြောင်းသွ
1: ား
0: အမှတ်တမှတ်တော့ငါလှူတယ်ဆိုတဲ့စက်ကလေးပေါ်လာတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဉာဏ်နဲ့အုံမိအောင်ကြိုးစားနော်ဉာဏ်နဲ့မအုံးမိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိသည်ဘယ်ကွယ်ထဲရောက်သွားလဲသောကွယ်ထဲရောက်သွားပြီဘာသစ္စာလေးလဲသမုဒိယသစ္စာဉာဏ်နဲ့အချိန်မီအောင်ရှုနိုင်လို့လားမရှုနိုင်လို့လားမရှုနိုင်ဘယ်ကွယ်ထဲရောက်သွားမလဲ သုံးခွဋ်ရောက်သွားလိမ့်မယ်သုံးခွဋ်ရောက်သွားရင်ဥပါဒနာပိစယကမ္မဘောကမ္မဘောပိစယ
1: သာတိ
0: နော်ဒုက္ခသစ္စာရာကြောင်းသမုဒိယသစ္စာမပြေကုလားဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါပါဘုရားဒိဋ္ဌိကဗသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအနာဂတ်မှာရရမယ်ခန္ဓာတွေကဗသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်သွားမယ်ဒီတော့သမုဒိယသစ္စာဖြစ်ခံမှာလားဘုံညပရိသတ်တွေကဖြစ်မခံနဲ့သမုဒိယသစ္စာဖြစ်သွားရင်ဒုက္ခသစ္စာရသွားလိမ့်မယ်ဒီတော့သမုဒိယသစ္စာမဖြစ်စေနဲ့သမုဒိယသစ္စာမဖြစ်အောင်မလုပ်ရမလဲဉာဏ်နဲ့ရှုအလိုဒါနပြုတုံကဉာဏစင်ကုတ်ကဲဒီလိုကွက်ရမှာဟုတ်လားအဲ့တော့ငါလိုတယ်လို့များစေတနာစိတ်ထဲမှာတွဲကလေးပေါ်လာရင်အဲ့ဒီတွဲကလေးကိုမိအောင်ရှုမိအောင်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းငါဆိုတာပျောက်သွားပြီဟုတ်တယ်မလားငါဆိုတာပျောက်သွားပြီငါလိုတယ်ဆိုတဲ့တွဲကလေးပျောက်သွားပြီအဲ့ဒီတွဲကလေးပျောက်သွားတဲ့တပြိုင်တည်းအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိမပျောက်ဘူးလားပျောက်သွားလား
1: ပျောက
0: ်သွားပြီဆိုရင်သူဒီဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့သဘောပဲဘာသစ္စာလဲဒိဋ္ဌိရဲ့ဖြစ်ပြက်မြင်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒိဋ္ဌိကိုမြင်လိုက်တာလားဖြစ်ဖြစ်မြင်လိုက်တာလား ဖြစ်ဖြစ်မြင်လိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိသည်သုံးခွဋ်ထဲရောက်သွားပြီလားရ
1: ောက်ပါ
0: ဘူးဘယ်ခွဋ်ထဲမှာလဲဘာသစ္စာဖြစ်နေဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေမြင်လိုက်တာနော်ဟုတ်တယ်မို့လားအော်ယခုလိုလှူဒါန်းလိုက်ရတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ချမ်းသာခြင်းလိုက်တာကျမ်းမာခြင်းလိုက်တာစေဘောဇာလလဘတို့ခြင်းလိုက်တာအတွေ့ကလေးပေါ်လာတဲ့ဆိုပါတော့အဲ့ဒီအတွေ့သည်တခြားတွေ့လားတဏှာအတွေ့လားမှန
1: ်ပါပါ
0: တွေ့စေတဲ့မှာဖြစ်နေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီတွဲကလေးကိုစက်ကြည့်လိုက်အချိန်မရောစက်ကြည့်လိုက်စက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီတွဲကလေးမရဘူးလားရသွားတ
1: ယ
0: ်ညံအောင်မှပျောက်သွားတယ်ညံအောင်မ
1: ှ
0: ပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားတာဒီပြက်သွားတာပဲနော်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတာကဘာကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတာလဲနောက်အတွေးတစ်ခုအသေးပေါ်လာတာသူ့ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကြည့်လိုက်တဲ့အတွေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားလူဩလူချမ်းသာလူကျင်တယ်ဆိုတာလဲအတွေးစိတ်ပဲသူ့ကိုကြည့်လိုက်တာလဲအတွေးစိတ်ပဲဟုတ်တယ်မလားစိတ်ကိုစိတ်နဲ့ပြန်ရှုလိုက်တဲ့သဘောပဲနော်စိတ်ကိုစိတ်နဲ့ပြန်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပရမစိတ်ကဘယ်လိုနဲ့ရှင်နေလဲတဏှာနဲ့ရှင်နေတာနောက်စိတ်ကဘယ်လိုနဲ့ရှင်နေလဲဉာဏ်နဲ့ရှင်နေတာဒီတော့စိတ်ကိုစိတ်နဲ့ရှုတယ်ဆိုပေမဲ့လုပ်ငန်းသဘောအရပြောတဲ့အခါကျတော့တဏှာကိုဉာဏ်နဲ့ရှုတာဘာကဘာနဲ့ရှုလဲတဏှာကိုဉာဏ်နဲ့ရှုတဲ့အခါကျတော့တဏှာကတဏှာလို့တွေ့မှလားဖြစ်ပြတွေ့မှလားဖြစ်ဖြစ်ပါသစ္စာလေရှုတဲ့ဉာဏ်ကတော့တဏှာသည်နှစ်ပါးသုံးခွက်ရောက်သွားပြီလားမရောက်သေးဘူးဘယ်ခွက်ထမှာညင်သွားလဲနှစ်ခွက်ထမှာညင်သွားပြီဟုတ်တယ်မို့လားဒီတော့ကိုယ်တဏှာမှာဘယ်ရုပ်ဘယ်နာဘယ်ခန္ဓာပဲပေါ်ပေါ်သုံးခွက်ထမရောက်စင်နဲ့နော်သုံးခွက်ထရောက်သွားပြီနှစ်ပါးသုံးခွက်တဏှာဖြစ်မယ်တဏှာဥပါဒကံဖြစ်မယ်ရတော့ဘာသစ္စာရမှာလဲဒီတော့ဘုန်းကြီးပရိသတ်တွေကဒီတန်းနေရမှာလားဉာဏ်နဲ့ဥသိရမှာလ
1: ား
0: ဒီလောက်တော့ပိုက်ဆံကုန်ကြခံပြီးလှုပ်တန်းနေပြီးတော့ဒီညံလေးဖြစ်အောင်မှမကြိုးစားနိုင်မှုဆိုရင်ဘုန်းကြီးပရိသတ်တွေကုသိုလ်ပြုအပ်ကြုံနှက်ပါမလားသာသနာတော်နဲ့တွေ့ရကြုံနှက်ပါမလားမနှက်ဘူးဒါကြောင့်မလို့သာသနာတော်နဲ့တွေ့ရကြုံနှက်အောင်ကုသိုလ်ပြုတဲ့ပြုတဲ့ဘာကုတ်ထားရမှာလဲညံကုတ်ထားဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါလို့ညံလေးဥသိပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုမယ်ညံလေးဥသိပြီးတော့အလုံးလုံးမယ်ညံလေးဥသိပြီးတော့စကားပြောကြမယ်ညာလေးဥသိပြီးတော့အလုံးလုံးကြမယ်ညာလေးဥသိပြီးတော့တွေးကြခေါ်ကြမယ်ဆိုရင်ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေလောဘဖြစ်လဲကြောက်เสียလို့လားမ
1: လို့ပါဘူးခင
0: ်ဗျာလောဘဖြစ်တော့လဲညာလေးညာလေးဥသိထားတဲ့ပုံကောတရားသည်လောဘလေးဖြစ်တာလောဘဖြစ်တယ်လို့မသိဘူးလားသိ
1: သ
0: ိပါဘူးခင်ဗျာသိရင်လောဘကဖြစ်ပြဲသိတဲ့ညာကမဲဒီလိုမလားဒေါသလေးဖြစ်လာတဲ့ဒေါသဖြစ်မှမသိဘူးလားသိလားသိရင်ဒေါသစိတ်ကဖြစ်ပြဲသိတဲ့ညာကမဲမို့လားဒီလိုမလားဟာဒီတရားရှုလို့လောဘတွေဒေါသတွေမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဒီလိုတော့မတွက်နဲ့ဖြစ်မှာပဲသိဖို့ပဲလိုတယ်ဟုတ်တယ်မလားသောတာပန်တော့လောဘဒေါသကင်းရလား မကင်းဘူးသောတာပန်တွေလည်းတဏှာဖြစ်တာပဲဒေါသတွေဖြစ်တာပဲဖြစ်ပြီးဖြစ်냐တော့လည်းပဲသူတို့ကလောဘနောက်ကဘယ်လိုလိုက်တော့ဒေါသနောက်ကဘယ်လိုလိုက်တော့ညာလက်တဲ့အခါကျတော့တဏှာဖြစ်ကြောရှည်သွားသလားတူသွားသလားဒေါသဖြစ်ကြောရှည်သွားသလားတူသွားသလား တို့သွားတယ်မပြင်းနဲ့မစိနဲ့မဖြစ်တော့ဘူးအစွဲမဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားအစွဲဖြစ်ရင်ဥပါဒါဖြစ်မယ်ဥပါဒါဖြစ်ရင်ကမ္မဘဝဖြစ်မယ်ကမ္မဘဝဖြစ်ရင်ဇာတိဒုက္ခသစ္စာရမယ်ဉာဏ်လေးဥသိတဲ့အခါကျတော့တဏှာတော့ဖြစ်မှာပဲဒါပေမဲ့မစွဲတော့ဘူးဒေါသတော့ဖြစ်မှာပဲဒါပေမဲ့မစွဲတော့ဘူးတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏှာဖြစ်တာကဲ့ရက်စရာမရှိဘူးเนาะရှက်စရာလည်းမလိုဘူးဘာကမှရှက်စရာလည်း ညံမလိုက်နိုင်တာကမှရှက်เสียဒီလိုမလားဒေါသဖြစ်တာရှက်เสียလို့လား ကဲရက်เสียလို့လား ဘာကမှရှက်เสียလဲညံမလိုက်နိုင်တာရှက်เสียဒီတော့ဒေါသဖြစ်ဒေါသဖြစ်မှသိဒေါသစိတ်ကဖြစ်ဖြစ်သိတဲ့ညံကမဲ့တဏှာဖြစ်တဏှာဖြစ်မှသိတဏှာစိတ်ကဖြစ်ဖြစ်သိတဲ့ညံကမဲ့ဒီလိုမလားပုဂ္ဂတတ္တဝါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ရင်ဒိဋ္ဌိစိတ်ဖြစ်ဒိဋ္ဌိစိတ်ဖြစ်မှသိဒိဋ္ဌိစိတ်ကဖြစ်ဖြစ်တိရညာကမဲ့ညာဥပ္ပစီပါဝရမှာလေည
1: ာ
0: ဥပ္ပစီညာဥပ္ပစီဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါလို့ညာသာဥလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါတိဘယ်ရဲ့ရောက်သွားမှာခန္ဓာရဲ့ရောက်သွားမယ်ဘယ်ရဲ့ရောက်သွားမလဲခန္ဓာရဲ့ရောက်သွားမှာပဲစတဲ့တင်တင်မနေကြနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေဟုတ်တယ်မလားသွားရင်လာရင်နေရင်ထိုင်ရင်စားရင်တောင်းရင်နော်အလုံးလုံးရင်ဘယ်ထဲမှာကြင်အောင်လုပ်ရမှာလဲဘာကင်းအောင်လုပ်ရမှာလဲညံကင်းအောင်လို့အမြဲတမ်းညံကင်းနေပါစေအမြဲတမ်းဆိုပေမဲ့လို့လည်းပဲလုပ်ငန်းသဘောအရအမြဲတမ်းတော့မကင်းနိုင်ဘူးပေါ့လေနော်သို့တော့ညံမကင်းရင်တော့မှဘာလေးကင်းထားရမှာလဲတတိလေးတော့ကင်းထားဘာလေးကင်းထားရမှာလဲတတိလေးတော့ကင်းထားတမာဒီလေးကင်းထားဟုတ်တယ်မလားညံကတော့အမြဲတမ်းမကင်းနိုင်ဘူးအမြဲတမ်းကင်းလို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ညံမကင်းရင်တော့ဘာကင်းရမှာလဲတတိနဲ့သမารီကင်းတာတတိသမารီအများကြီးကင်းနေကြပုံကတရားသည်ညံကင်းဖို့မခဲရဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ညံကိုကိုလိုချင်တဲ့အချိန်ကြတော့မှဟာညံလာစေတတိညံကမလာဘူးနော်ကိုလိုချင်တဲ့အချိန်ကြတော့မှဒီညံလေးလာစေတတိဆိုလို့ညံကလာပါမလားမလာဘူးခင်ဗျာညံလေးတော့ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားရမှာဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားမလဲတတိလေးကိန်းထားတမာရီလေးကိန်းထားတတိတမာရီကတော့လုံငန်းခွင့်ဝင်နေရင်လည်းပဲကိန်းလို့မရဘူးလားရလားရတယ်အဲ့ဒီအလေးချင်းကလေးရအောင်လှုပ်ထားလှုပ်ထားပြီးတဲ့အခါကျတော့အေးညံနဲ့ပတ်သက်တဲ့လို့လှုပ်တော့မယ်ညံလို့လှုပ်တော့မယ်သစ္စာလို့လှုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တတိတမာရီအစင်းသိဖြစ်ထားတဲ့ပုံကတရားသည်ညံအစင်းသိမရဘူးလားရအောင်မရပါဘူးရောက်လာမှာပဲအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့အလုဒါနာပြုလေညာနာစင်ကုတ်ကဲညာလေးကုတ်လို့မလွယ်ဘူးလားလွယ်သွားလားအဲ့ဒါလို့ဂျင်းထဲမှာညာကိန်းသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီညာနေဘာသစ္စာလဲမေဃသစ္စာဘာသစ္စာလဲမေဃသစ္စာမေဃသစ္စာနေမြရကိန်းထားမယ်ဆိုရင်မေဃသစ္စာနေမြရကိန်းထားမယ်ဆိုရင်စောစောတုန်းကဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေသန္တာမှာကျင်းလင်းနေတာဘာသစ္စာနေဘာသစ္စာကျင်းလင်းနေတော့ဒုက္ခသစ္စာနေသမုဒယသစ္စာဒီလိုမဟုတ်လားအတိတ်တုန်းကလာခဲ့တာလဲဘာသစ္စာနေဘာသစ္စာလာခဲ့တာလဲဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာဒီလိုင်းကြောင့်လာခဲ့တာမဟုတ်လားအခုညံအိုးစီးတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့မေဃသစ္စာလမ်းခွဲရောက်သွားပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလာခဲ့တော့ကဘယ်လမ်းကလာခဲ့တာလဲဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏသမုဒယသစ္စာအိုးစီးတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေအဲ့ဒီလိုင်းကြောင့်လာခဲ့တာမဟုတ်လားအခုဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေဒီလိုင်းကြောင့်ပြန်သွားမှာလားဒီလမ်းကြောင်းကပြန်သွားရင်ဒုက္ခသစ္စာပြန်ရလိမ့်မယ်။ဒီတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နိရောဓသစ္စာရကြင်ပါလေဆိုရင်လမ်းဟောင်းကသွားရမလားလမ်းခွဲထွက်ရမလား။လမ်းခွဲ
1: ထွက်ရမ
0: လား။ဒီလမ်းကသွားမလဲဒုက္ခသစ္စာနဲ့မေဃသစ္စာ။ဒီလမ်းလည
1: ်းဒုက္ခသစ
0: ္စာကိုအမြဲတမ်းရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့ဉာဏ်။အဲ့ဒီဉာဏ်ကဘာသစ္စာလဲမေဃသစ္စာ။ဒါဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ယုတ်နံကိုရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့မေဃသစ္စာနော်အဲ့ဒီမေဃသစ္စာဆိုတဲ့ညာကိန့်အောင်ကြိုးစားအဲ့ဒီလိုကိန့်အောင်ကြိုးစားတော့မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့မေဃသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနဲ့မေဃသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနဲ့မေဃသစ္စာသာမြဲတမ်းတိုက်နေပါစေသမုဒယသစ္စာလာအောင်မလားသမုဒယသစ္စာမလာတော့ဘူးဆိုပစ္စုပ္ပန်ဒုက္ခသစ္စာကတော့ရမှာပဲရှောင်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့အနာဂတ်ဒုက္ခသစ္စာလာအောင်မလ
1: ား
0: ဟောရှင်ဘုရားဒီပြတဲ့တို့ကရမ်းတာမဟုတ်ဘူးရမ်းတာမဟုတ်တဲ့ဘဝကမပြတ်သေးဘူးကိစ္စမရှိဘူးနော်ဉာဏ်သာဥသိထားမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးအပယ်လေးပါးရောက်စေတတ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာအပယ်လေးပါးရောက်စေတတ်တဲ့သမုဒယသစ္စာပြတ်သွားမယ်ဆိုရင်အပယ်လေးပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာမကင်းဘူးလားကင်းပါဘူ
1: း
0: ကင်းမယ်နော်ဒါပြင်ဒုက္ခိဘဝမှာကဘလောက်ကြာကြာနေရမှာလဲမသိဘဲနဲ့တန်ត្រာခိလံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဉာဏ်ဥသိပြီးတော့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ត្រာခိလံတူတာနဲ့ရှိတာတူပါမလားမတူပါဘူ
1: း
0: မတူဘူးနော်ဒီတိုင်းသွားမယ်ဆိုတန်ត្រာခိလံမရှိဘူးလားရှိမှာလားညာဝစီပြီးတော့တန်ត្រာခရင်ခရင်လားမတို့ဘူးလားတို့ပါလ
1: ား
0: ဒါကိုပဲလောကမှာဘလို့ပြောတော့ဘောဘဝတူတူနဲ့ဒီလိုမဟုတ်လားဘာတယ်လဲ
1: ဘ
0: ဟောဘဝတူတူနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တယ်လို့မပြောဘူးလားပြောလားဟောဘဝတူတူနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်တဏှာနဲ့သွားရမှာလားဉာဏ်နဲ့သွားရမှာလား
1: ဉာဏ်နဲ့ပါ
0: တမောရိယသစ္စာနဲ့သွားရမှာလားမဂ္ဂသစ္စာနဲ့သွားရမှာလားမဂ္ဂသစ္စာနဲ့သွားရင်အခုနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးပေမဲ့လတ်တူတူနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားလတ်တူတူနဲ့လတ်တူတယ်ဆိုတာပြောတာလေဘဝတွေနည်းသွားမယ်ဘဝနည်းရင်ဘာသစ္စာနည်းသွားလဲဒုက္ခသစ္စာနည်းသွားမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာနည်းနည်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်။တဏှာဥသိပြီးတော့သွားရင်နိဗ္ဗာန်တော့ရောက်ချင်ရောက်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒုက္ခသစ္စာများများနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်။ဒီလိုမလား။ဒီတော့ဘုန်းကြီးတော်ပရိသတ်တွေကဒုက္ခသစ္စာများများနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တာလား။ဒုက္ခသစ္စာနည်းနည်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တာ
1: ။
0: ဒုက္ခသစ္စာများများနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ရင်တော့လူချမ်းသာ၊နတ်ချမ်းသာစေကုရသလောက်ဆုတောင်းပြီးမှနိဗ္ဗာန်သွား။ဟုတ်တယ်မလား။လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာဆုတကိုစကူရသလောက်ဆုတောင်းတောင်းပြီးတော့မှဘဝပေါင်းဘလောက်ရဲ့လို့မရင်မတွန်းနိုင်သလောက်ဘဝတွေဖြည့်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဘဝကြမှာနိဗ္ဗာန်ရရပါလို့ဤဘယ်တော့မှရမယ်မှမသိဘူးလေနောက်ဆုံးဘဝကြမှာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဆုတောင်းမယ်ဆိုရင်တဏှာဥစ္စာပြီးတော့ဆုတောင်းမယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်တော့မရဘူးလားရောက်မှာလားရ
1: ော
0: က်ပါဘူးဘလောက်ကြမှာရောက်မယ်မှမသိတဲ့တန်ត្រာခီးလန့်မရှိဘူးလားရှင်းပါလားဘုရားပရိသတ်တွေကရှည်ကျင်သလားတိုးကျင်သလား
1: တ
0: ိုးကျင်တယ်ဆိုရင်တော့တဏှာအမကုနဲ့ဘလို့အာကိုရမှာလဲညာအာကိုဒီလိုမလားညာအာကိုရင်လည်းတခြားရှိရမလားခန္ဓာရှိရမလ
1: ား
0: အခုလုံးနာကတရားနာထားတယ်တစ်ချိန်ကျရင်ခန္ဓာကိုဗာနဲ့ကြည့်ရမှာလဲညာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှဒါနာကုသိုလ်ပြုညာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှသီလကုသိုလ်ပြုညာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှဘာဝနာကုသိုလ်ပြုဒီလိုမလားအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ညာဥသိတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခသက်ရှင်မလားတို့မလ
1: ား
0: တို့ပါပါအဲ့ဒါကြတော့မှဘယ်လိုဖြစ်လဲဟောဘဝတူတူနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရရပါလို့ဤဆိုတဲ့ဆုတောင်းနဲ့ kait မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီတော့ဆုတောင်းတော့ကတစ်မျိုးလုံနေတာကတခြားဆိုရင်နားလည်းယုံနဲ့လောင်လောက်ပြီလို့မထင်ပါနဲ့ဘယ်တဲ့ကိုရအောင်ကြိုးစားရမှာလဲအခုဘုန်းကြီးပြောနေတာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒီနဲ့ပြောနေလိုက်တာနော်ခန္ဓာမှာညံဆိုင်ဖို့ဟုတ်တယ်မလားဘယ်နည်းနဲ့ပြောနေတာလဲဘယ်နည်းနဲ့ပြောတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒီနဲ့ပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စာပရိစ္ဆသမုပ္ပါအဆင့်ကနေဘယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါရောက်ပါလဲအဲ့ဒီခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါအဆင့်ရောက်မှဘောဘောကတူတဲ့လမ်းစဉ်ဖြစ်မှာဒီလိုမဟုတ်လားစာပရိစ္ဆသမုပ္ပါလောင်းတဲ့ကျင့်တဲ့မဏိချာနဲ့ဘယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါရအောင်လုပ်ရမှာလဲအဲဒါကြောင့်ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဘောဘဝတူတူနဲ့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ကဲသားတို့ခေါ်လိုက်ကြအေးဂျမချမ်းသာစွာဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်တန်ត្រာတော်မြတ်ကြီးကိုနိလသဖွယ်တင့်နေအောင်ပြည့်စုံစွာကြောင့်ထောက်ပံ့နေသောသာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါစေ
2: ။ရာရှုလက်ကိုပုံပြုတရားရှုတနည်းအားဖြင့်လက်လိုကျင့်မှနိဗ္ဗာန်ရလက်လိုကျင့်မှနိဗ္ဗာန်ရတရားထုတ်တဲ့ယောဂီများဟာလိတ်လိုကျင့်ရပါလေ။အဲ့ဘယ်လိုကျင့်ရမှာလဲဆိုတော့အခါတစ်ပါးမှာကုန်းလိတ်ကလေးတစ်ကောင်ရှိပါလေ။တနေ့တာ၌ကုန်းလိတ်ကလေးဟာရေစာရာနဲ့ရေချိုးကျင်တာနဲ့ရေတောက်ကျင်တာနဲ့မြစ်စိတ်ကမ်းဘက်ကိုရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့ဆင်းပြီးတော့သွားပါအဲ့လိုဆင်းသွားတဲ့အခါမှာမြေခွေးတကောင်ကလေပဲအစာရှာထွက်ပြီးတော့လာခဲ့ပါတယ်ဒီတော့ခလန်းလန်းကနေပြီးတော့ဒီကလေးရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့မြစ်စိတ်ကမ်းပဲဆင်းသွားတာမြေခွေးကလှမ်းမြင်လှမ်းမြင်တော့ဒီခံကြပြီဟိုရှိမှာငါအစာလိတ်တကောင်တော့တွေ့အဲ့ဒီတော့ပြီးတော့လက်ငါစပြစ်မှာပဲဆိုပြီးတော့မြေခွေးကစားမယ်ဝါမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့လက်ကလေးရှိရာတို့ဥတည်ပြီးတော့လာခဲ့ပါ လက်ကလေးကလည်းပဲလက်မြင်တယ်အေးဘာသတ်မဲ့ဖြတ်မဲ့ရန်သူမြေကွေးတော့ဟိုရှိမှလာနေပြီဒါကြောင့်မို့လို့မြေကွေးစားခံရခြင်းဆိုတဲ့အန္တရာယ်မှလွတ်ကင်းစေခြင်းကြောင့်ကကခေါင်းကလေးကိုလည်းပဲအုတ်ခွန်နဲ့သွင်းထားမယ်လက်ကလေးနှစ်ဖက်ကိုလည်းပဲအုတ်ခွန်နဲ့သွင်းထားမယ်ခြေထောက်ကလေးနှစ်ချောင်းကိုလည်းပဲအုတ်ခွန်နဲ့သွင်းထားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကလည်းအုတ်ခွန်နဲ့သွင်းလိုက်ပါသွင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြေခွေးအနားလက်ရောက်ကိုစားလို့မရအဲ့ဒါလို့စားလို့မရတဲ့အခါကျတော့မြေခွေးကမကျဉ်းတတ်ဘူး။အတော်အလေကျတဲ့လိပ်ပဲ။အတော်အလေကျတဲ့လိပ်။ငါစားမယ်ဆိုတာသိလို့သူခေါင်းနဲ့လက်တွေခြေထောက်တွေကိုအုတ်ခွန်နဲ့တွင်းပြ။အေးသိကြသေးတာပေါ့ကွာ။မင်းပဲခေါင်းလက်ခြေတို့ကိုမထုတ်မိအောင်ကြည့်စွာသောတတိဝရိယတွေနဲ့စောင့်စည်းနိုင်မလားငါပဲစောင့်နိုင်မလားသိကြသေးတာပေါ့ကွာဆိုပြီးတော့မြေခွေးအနားထိုင်စောင့်မြေခွေးအနားထိုင်စောင့်နေတာကိုသိတယ်လက်ကလေးဟာလေအင်းကခေါင်းထွက်လိုက်ရင်လည်းမသက်သာလက်ထွက်လိုက်ရင်လည်းမသက်သာခြေထောက်ထွက်မိရင်လည်းမသက်သာမြေခွေးကလည်းထွက်ရထွက်ကြည့်ခေါင်းထွက်ရင်ခေါင်းကနေဆွဲထုတ်ဥရေသေးတွေပါနှုတ်စားပြစ်လက်ထွက်ရင်လည်းလက်ကနေဆွဲထုတ်ဥရေသေးတွေပါနှုတ်စားပြစ်ခြေထောက်ထွက်ရင်လည်းပဲခြေထောက်ကနေဆွဲထုတ်ဥရေသေးတွေပါနှုတ်စားပြစ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားစားမယ်ဝါမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့အနားကနေစောက်လက်ကလေးကလည်းငါထွက်လိုက်ရင်တော့ခေါင်းလက်ခြေတစ်ခုခုထုတ်လိုက်ရင်တော့ဒီဝိဒါဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်ကောင်းလက်ခြေတို့ကိုမထုတ်မိအောင်ကြီးစွာသောတတိဝရိယတွေနဲ့ငါဆောင်စည်းမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကလည်းအသက်နဲ့လေးပြီးဆောင်စည်းဒီတော့ဒီနေရာမှာစဉ်းစားကြည့်မြေခွေးကမဆောင်နိုင်ရင်မစားရုံပဲရှိမယ်အသက်မသေးနိုင်လက်ကလေးကတော့မဆောင်စည်းနိုင်လို့ကောင်းလက်ခြေတစ်ခုခုထွက်သွားရင်အသက်ပင်သေးရဒီတော့ဒီနေရာမှာတတိဝရိယချင်းမတူကြဘူးလက်ကလေးကတကားတဲ့ခေါင်းလက်ခြေတို့ကိုမထုတ်မိအောင်အသက်နဲ့လဲပြီးတော့ဆောက်ရှောက်သူဝရိယသူတတိသူဝရိယတွေသူတတိတွေကပိုအားကောင်းတော့အဲ့လိုနဲ့မြေခွေးကလည်းဆောက်လက်ကလေးကလည်းမထုတ်မိအောင်ဆောင်စည်းတော့တော်တော်ကြီးကြာတဲ့အခါကျတော့မြေခွေးကစဉ်းစားအင်းဒီလိတ်တော့ငါဒီနာရှိနေသူများကလပ်ပါလုံးသူအသက်တည်မှာစိုးတဲ့အတွက်ခေါင်းလက်ခြေတို့ကိုဘယ်နည်းနဲ့မှထုတ်မှာမဟုတ်ဒီနာမှာငါထိုင်စောင့်နေလို့ကတော့အချိန်ကုန်ုံပဲရှိမယ်အစာအာဟာရတရူတစရလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးတခြားတနေရာသွားရှာတာကမှရတဲ့တလောက်ရပြီးတော့စားတဲ့တလောက်စားရအောင်ဒီတော့ရှိပါသေးတော့လေဆိုပြီးတော့မြေခွေးမစောင့်နိုင်မင်းနဲ့လက်ကလေးအနာကရှောင်ခွာပြီးတော့သွားရပါလေအဲဒီလိုမြေခွေးရှောင်ခွာသွားတာကိုသိတော့မှလက်ကလေးကအသာလေးခေါင်းကလေးထုတ်လက်ကလေးကိုလည်းအသာကလေးထုတ်ခြေထောက်ကလေးတွေကိုလည်းထုတ်ပြီးတော့မှသူ့လိုရှိတဲ့မြေဆက်ကမ်းပဲဆင်းသွားပြီးတော့ဒါကြတဲ့အာရပါရရေဒီတဝါကြီးတောက်လို့ရေဒီတဝါကြီးချို့လို့ချမ်းသာဒုက္ခကိုအပြည့်အဝသူရရှိခံစားရ

ပါလေဒီတော့ဒီနေရာမှာလေကလေးဒီမြေခွေးစားခြင်းတည်းဟူသောအန္တရာယ်မှလွတ်ကင်းပြီးတော့

ယခုကဲ့သို့ချမ်းသာဒုက္ခအဝဝတွေကိုခံစားရတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲ။ဥပိ္ပဇတိသောတာဝိညာဏနားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်လိုက်တော့ကြားစိတ်ပေါ်တာပေါ့။အင်းကြားစိတ်ပေါ်တာကိုသတော်ကောင်းများကမရှိမပွားဒီတိုင်းထားလိုက်ပလားဆိုရင်တတိဝရိယသမာဓိပညာဆိုတဲ့တရားတွေနဲ့မရှိမပွားဒီတိုင်းထားလိုက်ပြီဆိုရင်ဟောကြားတဲ့အာယုံကလေးကမိမိခင်စရာမင်းစရာအာယုံကလေးဆိုရင်ဒီအာယုံလေးပုံမှာခင်နေဆိုတဲ့သဘောလာပါလိမ့်ခင်နေဆိုတာမြန်မာလိုပြောတာစာလိုပြောရင်တဏှာဖြစ်တာဒီအတန်ပေါ်မှာတဏှာဖြစ်အဲ့ဒီတဏှာဖြစ်တာဒီတဲ့လက်ကလေးခေါင်းထွက်သွားတာ ਨੇ တူပါတဲ့တဏှာဖြစ်ပြီးရင်ဒီတိုင်းမနေသေးဘူးဒီအာယုံလေးဒါတွေကထွက်ကူမှမထွက်ဘူးဆိုပြီးတော့ဆွဲလန့်တဲ့ဥပါဒံကလာအောင်အဲ့ဒီဥပါဒံလာတာကလက်ကလေးလက်ထွက်သွားတာနဲ့တူပါလေဆွဲလန့်လို့ဘက်ကဆွဲလန့်ပြီးရင်ဒီအတန်မျိုးမကြားရကြားရအောင်အမျိုးမျိုးသောဤတွေနဲ့ကာယကံဝစီကံဤနဲ့အထုတ်ပါလေဦးမေအဲ့ဒီအထုတ်တာကကမ္မဘဝအဲ့ဒီကမ္မဘဝဖြစ်တာကလက်ကလေးချီတော့ထွက်သွားတာ ਨੇ တူပါလေအဲ့ဒါလို့တဏဥပါဒံကံဆိုတဲ့တရားတွေဖြစ်ပေါ်သွားပြီဆိုရင်ဒီဘက်ဘဝမှာသုတေမနေသေးလို့ ਨੇ အခါကမ္မဘဝပစ္စယဇာတိဆိုတော့မြေခွေးဇာဖြစ်ပြီပေါ့ဇာတိဆိုတာဒုက္ခသစ္စာဒီဒုက္ခဘာကြောင့်ရတယ်လဲအခုကတဏဥပါဒံကံဆိုတဲ့လေကလေးရဲ့ခေါင်းလက်ခြေတို့နဲ့တူတဲ့တဏှဥပါဒံကံนี่ပေါက်ပွားသွားလို့မပြည့်လို့ပေါက်ပွားလေတဲ့တတိဝရိယသမာဓိပညာတရားတို့နဲ့ပေါ်လာတဲ့ကြားစိတ်ဖြစ်ပြမရှိဘူးလို့အရင်နေ့ဟောခဲ့တဲ့စိတ်တန်ဥပါဒနာတရားအဆက်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပါတယ်အတိထားပါပရိယာစိတ်ပါလုပ်ငန်းစဉ်မှာဖြင့်အမှန်တည့်တဲ့တရားအလုပ်ပေးတရားပါကမ္မဘဝပစ္စယဇာတိဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာရ။ဒါကဇာတိပစ္စယသရမရဏဆိုတော့လေဒုက္ခသစ္စာပဲရ။အဲ့ဒီဇာတိသရဖြာရိမရဏဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေတွေ့ရတာကမြေခွေးစားခံရတဲ့ဒုက္ခနဲ့တွေ့ပါလေ။အဲ့ဒီဒုက္ခတွေဘာကြောင့်တွေ့ရသလဲ။တဏှဥပါဒံကံဤပေါက်ဖွာလာလို့တဏှာဥပါဒံကံတွေကဘာလို့ပေါက်ပွားလဲတတိဝရိယသမာဓိပညာဆိုတဲ့တရားတွေ ਨੇ ပေါ်လာတဲ့ကြားစိတ်ကလေးဖြစ်ပြမရှိမိလို့တတ္တဝါတွေအိုဝဲနာဝဲသေဝဲနှွှဲရတာဒီနည်း ਨੇ ဒီဒုက္ခတွေတွေ့နေရတခြားအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးတဏှာဥပါဒံကံတွေဟူသောအကြောင်းတရားတွေကိုမင်းနဲ့မပယ်ရှားနိုင်လို့ဇာတိဇရာဗျာတိမရဏဆိုတဲ့ဒုက္ခကိုပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်ရဒါမရှိမပွားဒီတိုင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိမ့်လို့မကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလမ်းစဉ်တိုင်းသွားဒါပြေလိမ့်လို့ကျင့်ရမေကတိုက်ဒီသောတင်္ဆာပဋိစ္ဆာတတ္တိစ္ဆာဥပ္ပဇ္ဇတိသောတာဝိညာဏနားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်တို့ကြားစိတ်ပေါ်အဲပေါ်လို့ရှိရင်ကြားစိတ်ကလေးပေါ်လာတာကိုခရကြီးစွာသောတတိဝရိယသမာဓိပညာသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိသမာဓိမကင်၃ပါးသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပပညာမဂ္ဂင်၅ပါးအဲ့ဒီမဂ္ဂင်၅ပါး ਨੇ ပေါင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါဒီကြားစိတ်ကလေးကရှိသေးလားမရှိသေးလားကြားစိတ်ကလေးကညံနဲ့လဲဆင်ញင်လိုက်ကိုဆင်ញင်နဲ့ညံလဲအစားထိုးပေါ်လိုက်ကိုကြားစိတ်ကမရှိဘူးပြတ်သွားဒါဖြင့်ကြားစိတ်ကလေးကဖြစ်ပြက်ရှုတဲ့ညံကမဲ့ကြားစိတ်ဖြစ်ပြက်ကဒုက္ခသစ္စာရှုတဲ့ညံကမဲ့ကသစ္စာကောင်းလေခြေထွက်တာနဲ့တူတဲ့တဏှဥပါဒံကံနေသေးတာကသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယချုပ်လို့မြေခွေးစားခံရခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခနဲ့တူတဲ့ဇာတိဇရာဗျာတိမရဏဒုက္ခခတ်တဲ့ကင်းကျင်းတဲ့နေရာကនិရောဓသစ္စာဆိုတော့လိတ်လို့ကျင့်မှနိဗ္ဗာန်ရလိတ်ကိုပုံပြုတရားရှုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနာယုတ်ပါဠိတော်ကြီးမှာကုံမောပမသုတ်တံလို့သိချာ
လုပ်ပြီးတရားဟောကြားဆုံးမပါလေတို့နည်းတူစွာပဲမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ဆုံးလဲဒီတိုင်းပေါ့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ဆုံးလို့ဆုံးရင်မြင်စိတ်ပေါ်မယ်ပေါ်တဲ့မြင်စိတ်မရှိမပွားဒီတိုင်းထားရင်ဒီတိုင်းပွားမှာမြေခွေးသာဖြစ်မယ်အဲ့ဒီဒုက္ခမတွေ့ကြပါဘူးဆိုရင်တတိဝရိယသမารိပညာဆိုတဲ့တရားတွေနဲ့တခါတည်းပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကလေးအရှုခံလေးပေါ်သေးတဲ့တွေတွေတခါတည်းဖြတ်ခနဲ့ဆိုအရှုညာနောက်ကလိုက်ပြီးရလိုက်လိုက်ဒီနဲ့တွေတွေတဲ့အရှုခံမရှိတော့ပြတ်သွားတယ်အရှုခံနဲ့အရှုညာဆိုတာစိတ်တ္တုပဒနာရှုတဲ့နေရာမှာနှစ်ပါးပြိုင်ပြီးတော့ဖြိုးထုံးတာမရှိဘူးအရှုခံပေါ်လိုက်ဒီနဲ့တွေတွေတဲ့အရှုညာပြတ်သွားပြီ ဒါပေမဲ့အရှုခံမြင်စိတ်ကလေးဖြစ်ပျက်ကဒုက္ခသစ္စာအရှုဉာဏ်ကဘက်ခသစ္စာတဏှာဥပါဒံကံဆိုတဲ့တရားတွေသိတာကသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယချုပ်လို့နောက်ဒုက္ခပြတ်တာကနိရောဓသစ္စာဆိုတော့လိတ်လို့ကျင့်မှနိဗ္ဗာန်ရဆိုခိုက်သွားတယ်။ဒီနေ့အပြင်လိတ်ကိုပုံပြတရားရှိအရှုခံဓမ္မတစ်ခုကိုကြီးစွာသောတတိဝရိယတရားတို့ဖြင့်တခါလေမိအောင်ဖမ်းပြီးတော့ဒီတရားရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကိုညံနေမမိမိအောင်ရှုပါမမိမိအောင်ရှုအတ္တဝါဒီပူလန္နာလန်တီလန်သွားနေတယ်ဆိုတာအခုနသရံညာတရားနဲ့ဥခြင်းစင်းရဲ့နာခြင်းစင်းရဲ့တည်ခြင်းစင်းရဲ့ဆိုတဲ့စင်းရဲ့ရချောင်းတရားတွေကိုမပယ်ရှားနိုင်လို့ဒီလက်စင်တိုင်းသွားနေအခုတော့တတိဝရိယသမာဓိပညာတရားတွေပြအသာလေးစောင့်နေလာပြီးနှာခေါင်းမှာအနံ့လေးတစ်ခုလာတိုက်တိုက်တော့နံစိတ်ပေါ်တာပေါ့အဲပေါ်တည်နေတဲ့ကြိုင်နေတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့ကြည့်ပြီးလိုက်ဟောကြည့်နေတဲ့ကြိုင်နေတဲ့နံစိတ်ကလေးကပြတ်သွားတာဒီတော့နံစိတ်ကလေးကဖြစ်ပြဲရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့နံစိတ်ဖြစ်ပြဲကဒုက္ခသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကဘက်ကတည်းကတဏှဥပါဒံကံတိဟူသောအကြောင်းတရားတွေသိတာကသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယချုပ်လို့နောက်ဒုက္ခပြတ်တာကနိရောဓသစ္စာဆိုတော့လိတ်ကလေးမြေခွေးစားခံရခြင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခမှလွတ်ကင်းပြီးတော့သူ့လိုရှိတဲ့မြေစိတ်ကံမှဆင်းသွားပြီးရည်ရည်တဝါကြီးချုပ်လို့တဝါကြီးတောက်လို့ချမ်းသာတော့ဘဝဝအပြည့်ဝခံစားရတယ်လို့ပဲတခါတည်းနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာခံစားဘုရားသာတော်ရိယာဘုံသူတော်ကောင်းဒီနိဗ္ဗာန်ကြွသွားကြတာဒီလက်စင်တိုင်းကြွသွားတယ်အကြောင်းတရားကိုမဲ့နဲ့ပယ်တက်ပြီးတော့သွားကြတာလေအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာကြီးပဲလောကမှာအကြောင်းကင်းပြီးအကျိုးဖြစ်တာမရှိပါအဲ့တော့အကျိုးကြောင့်ဆရာမလို့ဘူးအကျိုးပယ်ဆရာမလို့ဘူးအကျိုးတတ်ဆရာမလို့ဘူးအကြောင်းတတ်ရင်အကျိုးရတယ်အကြောင်းတတ်မှအကျိုးရแกปิดแต่หลูเนี่ยแกแกก็บ่มาจောက်เสียบ่รู้ตู่อ่ะตู่ท่าตู่อ่ะตู่ท่าบ่ป๊อกป๊อกแต่หลูสินี่หลูแกบ่ขันนี่ถ้าเป็นแกป๊อกแต่หลูที่หูတော့အကြောင်းတရားကိုရှင်းရပါแกလုံးဖယ်ပြည့်နေလို့လည်းแกป๊อกแต่หลูမရှင်းရင်နောက်แกอ่ะลาออกဒါကြောင့်ယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြီးစွာသောတတိဝိရိယလက်ကင်ထားတတိဝိရိယသမာဓိပညာတရားတွေလက်ကင်ထားပေါ်သည်မြတ်စိတ်ဖြစ်ပြတာရှုချက်တရွေလေးပါလေးလိမ့်ပြီးမျိုးချစားစိတ်ပေါ်မှာပေါ်တဲ့စားစိတ်ဖြစ်ပြရှုခန္ဓာကိုယ်မှာနားနဲ့ကျင်တယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ဆိုတဲ့တွေးတိစိတ်ပေါ်လဲဖြစ်ပြရှုစိတ်ထဲကဟိုကြောင်းဒီကြောင်းတွေးပြီးလို့တွေးတော်စိတ်ပေါ်လဲဖြစ်ပြပဲရှုတွေးတော်စိတ်ပေါ်သည်နဲ့တပြိုင်တည်းတည်းတတိဝိရိယသမာဓိပညာသမဝါယမသမာတတိသမာသမာရိဆိုတဲ့သမာရိမဲ့ခင်သုံးပါးနဲ့စောင့်နေတော့ပေါ်သည်နဲ့တပိုင်နဲ့တည်းသိတာသိသည်နဲ့တပိုင်နဲ့တည်းပညာမဲ့ခင်တပါးနဲ့ရှုလိုက်တော့ဟောပြတ်သွားတွေးတော်စိတ်ကလေးကဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့တွေးတော်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ကဒုက္ခသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ကဒနာဥပါဒံကံတိဟူသောအကြောင်းတရားတွေသိတာကသမှုရိယသစ္စာ
အကြောင်းသမှုရိယာချုပ်လို့အကျိုးဒုက္ခပြတ်တာကနိရောဓသစ္စာဆိုတော့ဒါကလည်းသစ္စာလေးချက်တစ်ပြိုင်နဲ့ကိုက်ညီပြီးတော့လက်ကလေးဒီမြေခွေးစားခံရခြင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခမှလွတ်ကင်းပြီးတော့ဒီရီတဝါကြီးချွာခြင်းတဝါကြီးတဝါခြင်းဆိုရင်ချမ်းသာဒုက္ခအပြည့်အဝခံစားရတယ်လို့ပဲ။အိုခြင်းတခြင်းသေခြင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေမှာလွတ်ကင်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောချမ်းသာကိုဧကံမတူရနိုင်ရောက်နိုင်လေသောကြောင့်ယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်လက်ကိုပုံပြုတရားရှုကြပါ။လက်လိုကျင့်မှနိဗ္ဗာန်ရမှာဖြစ်သောကြောင့်လက်ကဲ့သို့တတိဝရိယတမာရီပညာတရားတွေတန်တန်ထွားထွားဝေ့ပြီးတော့ပေါ်သမ ्या စိတ်ရဲ့ပြည့်ပြည့်ဒီမြင်အောင်ဖြစ်ပြတည်မုံအောင်ဖြစ်ပြတည်ဆုံးအောင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားရှုပွားအားထုတ်ကြပါ

ဘီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့လောဘရဟာရာဇဝတ္တကဲ့သို့ရှင်းရမည်တရားထုတ်တဲ့ယောဂီများဟာရာဇဝတ္တကဲ့သို့ရှင်းရပါမည်ရာဇဝတ္တတယောက်ဒီမိကျုံးမင်ကြနေတဲ့ရာဇဝတ္တတယောက်ရှင်မင်းကြီးကသူ့ဒီတိုင်းမတတ်ချင်ပါဘူးလေနောက်ထပ်တစ်ခုအပြစ်ပေါ်မှပဲတတ်ပါရောမယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုအပြစ်ကိုရှာပါတယ်ဘယ်လိုရှာကလေးဆိုတော့ကျဲကင်းကြီးတစ်ခုသူတို့ပြစ်ချိတ်သူဒီကားနေတဲ့ကိုကင်းကြီးတစ်ခုမင်းသမီးကလည်းအသားကလည်းကောင်းยุคก็เลยชูอากาศก็เลยก้องผู้ตันใจน้ําไม่สุเมมณีไหนเนาะตาก็เลยก้องยุคก็เลยทุกข์เลยรู้ติยายไม่จีเว้ยมณีไหนเนาะอ๋องกูชูอากาศก็เลยเว้ยทุกข์เลยรู้ติยายไม่จีเว้ยมณีไหนเนาะอ๋องกูก้องเอตัจจิก็เลยตะคาเรติจิตโตสีกาရခုနရာဇောသားကိုလက်မြောအာနာသားတွေတောကင်းကြီးရဲ့ဣမာဘကံမှဥမာဘကံကိုကုသံခိုင်းကုသံခိုင်းတော့သူ့လက်ထဲမှာဘာထည့်ပေးလဲခြိွက်တစ်ခွက်ထည့်ပေးဒေလပတ္တဒေလဆိုတာကခြိပတ္တဆိုတာခွက်ခြိွက်တစ်ခွက်ထည့်ပေးထည့်ပေးပြီးတော့ခြိကိုလည်းအနာရင်းနဲ့အမြအလုတ်တိုက်အပြည့်ထည့်ပြီးထည့်ပြီးပြည့်တဲ့အခါကျတော့မှအာမာသားတစ်ယောက်ကဘုဘက်တစ်ယောက်ဒီဘက်တစ်ယောက်တန်လေးရဲ့ချက်မိုးပြီအဲဒီကိုယ်ကြီးကြီးခလေကောင်ကပြတ်တမ်းပြီးတော့ပုံမှန်ဘက်ကန်းကိုစီမဖိတ်မစောင်းအောင်ထိန်းကြောင်းပြီးတော့ဘွားရတော်တော်လေးခင်းရင်းနဲ့အချက်နဲ့ပါပဲစီးနေစလုံးတိုက်ထည့်ပေးထားတယ်လူတွေနဲ့ကြိတ်ကြိတ်တွေစီကားနေတဲ့ထဲကနေဖြတ်ပြီးတော့ဥပမာမင်းသမီးကလည်းစနေတာနာကလည်းကောင်းဒုက္ခလည်းချိုးအကကလည်းကောင်းအဲဒါကလည်းမကြည့်တော့မနေနိုင်တော့အောင်ကိုကောင်းအဲဒါပွဲလို့မကြည့်ရဘူးမင်းသမီးအတန်ပဲလေအာရုံရောက်မသွားရဘူးမင်းသမီးကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဒီပါရုံပဲနဲ့အာယုံမရောက်တာမင်းသမီးအတန်နာထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့တတ္တရုံပဲနဲ့မတော်ဘူးဒါကမင်းသမီးကလာလဲမကြည့်ရဒီလိုတိတ်ဆောင်ပြီးတော့တခါလေတလန်းချင်းတလန်းချင်းပတိတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့စီမဖိတ်မစောင်းတွားရစီမဖိတ်မစောင်းအောင်တွားနိုင်လို့ရှိဟိုမှာတကားရောက်တာနဲ့ကျင်းမင်းဒီမင်းနဲ့အကုန်လုံးကိုယ်လုံးကိုလွတ်တယ်။ဒီဓမ္မမို့လို့စိတ်ပြောင်းလဲသွားလို့နိမိအတန်ပဲအာယုံရောက်သွားလို့ဖြစ်စေနိမိအစ်ယူပါရုံဘက်ကိုအာယုံရောက်သွားလို့ဖြစ်စေစီဖိတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖိတ်တဲ့နေရာတွင်သူ့ရဲ့တင်ငိန်ဓာတ်ဆိုင်နဲ့တတ်ပါသူ့ရဲ့တင်ငိန်ဓာတ်ဆိုင်နဲ့တတ်ပါဒီလိုရောက်ပြီကစဉ်းစားလောကမှာအသက်ထက်တော့ဘာမှတန်ဖိုးမရှိဒီစီဒီတူတက်တယ်ဒီစီဘိတ်ဒုက္ခဟိုမင်းကြီးအတဏ္ဍမထောင်လို့ဘာမှကိစ္စမရှိမင်းကြီးအရှိမကြည့်လိုက်ရလို့မင်းကြီးကတာမကြည့်လိုက်ရလို့ဘာမှသူ့အတွက်အကြောင်းမဟုတ်ဒီစီတာလည်းသူ့အတွက်ကအရေးကြီးဆုံးချက်စီဒီအသက်စီဖိတ်ဒီနဲ့တကယ်နဲ့ချက်သူ့အသက်ခံရစီမဖိတ်မစောင်းအောင်ထိကြောင်ပြီးသွားနိုင်ရင်လည်းပဲဥမာပကံရောက်သွားရင်ဂုဏ်လုံးတို့တစ်ပြီးလွတ်မယ်ဆိုတော့သံဃာမြတ်စဉ်းစားပြီးတော့ပါဒီစီတာတဲ့သူအဓိကအနေနဲ့ထိကြောင်သွားအဲ့ဒီတော့မှတခါတဲ့
နောက်ကလည်းတန်လေးရဲ့ချက်မိုးပြီးတော့လိုက်ဈိမတဘာအာယုံပဲမှမသွားဘဲနဲ့ဈိကျက်မာရင်အာယုံကိုစူးဆိုင်ပြီးတော့တလန်းချင်းတလန်းချင်းဒါကလည်းတတိပြားလက်ကင်ထားပြီးတော့ဖြတ်တော့ပြီးသွားလိုက်တခါတော့မှပဲဈိမပိမဆောင်မနေဟိုမှာပကန်းဆင်းရဲတာသာရောက်သွားဟိုမှာပကန်းလေးရောက်သွားရောကျုံးမင်းသမီးအစရှိတဲ့အပြစ်ဟူသမျှတွေကအကုန်လုံးဝင်လို့ကြောအကုန်လွတ်ကုန်။အဲဒီတော့မှဝမ်းသာလိုက်တာချမ်းသာလိုက်တာ။ဒီတော့တရားအထုတွေရုပ်ကြီးများဟာလေဟောဒီရတောသားကဲသူရှိရပါ။ဒါဥပမာပေးတာ။ဟောဒီရတောသားကဲသူရှိရ။ဘယ်လိုပြရမလဲ။အရှိကံဓမ္မတစ်ခုကိုမိအောင်ဖွင့်လိုက်ကြောပါသေးရဲ့ဒါနဲ့ဒါနဲ့တိုက်ကြသိပေါ့ဩရိကြသိစီအစုကအဲ့ဒါဖြီးွက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဖြီးွက်နဲ့အရှိညာနဲ့လွတ်မသွားခြင်းနဲ့သမဝါမသမတတိသမသမာဓိဆိုတဲ့သမာဓိမဂ်ကင်၃ပါးသမာဓိတိသမသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ပညာမဂ်ကင်၄ပါးပေါ့ရင်လောကီမဂ်ကင်၅ပါးအဲ့ဒီငါးပါးနဲ့အခုနပေါင်းလာတဲ့ကြားစိတ်ကြည့်ဖို့တော့စီကွက်နဲ့လွတ်မသွားသေးနဲ့လွတ်မသွားသေးနဲ့ဒီပါယုံပဲလဲလိုက်မသွားနဲ့တတယုံစီလဲမသွားနဲ့ခန္ဓာယုံရတာဘုဒ္ဓဘာယုံဓမ္မယုံဆိုတဲ့အာယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတွေစိတ်ကမသွားသေးဘူးသွားလိုက်ပြီနဲ့ဒီကိန်းတွေရှုခံတဲ့အရှုညာလွတ်ပါမယ်လွတ်သွားတာနဲ့ဒီကိန်းတွေကနဥပါဒံကံစီတွေဖိတ်ကုန်စီဖိတ်ပြီနဲ့ဒီကိန်းတွေဓာတိဇရာပြာတိမရဏဆိုတာအတ္တခံရသတ္တဝါတွေဘုရင်တို့နာကျင်တို့တည်ကြည်တို့တွေနဲ့တွေ့တွေ့နေရတာဒီသဘောပဲအဲဒီယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကတမာရီလေးကိုရအောင်ထူထောင်လိုက်ထူထောင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌာနုပါဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ဝေဒနာနုပါဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာပေါ့အဲဒီအရှိကဓမ္မတစ်ခုကိုမိအောင်ဖမ်းလိုက်ပါအဲဒီအရှိကဓမ္မတစ်ခုမိပြီဆိုရင်အခါရဲမလို့ဆင်းနေတော့ဒီစိတ်ကလေးရဲ့ဒီပြက်ဒီမြောင်ဒီပြက်ဒီမောင်ဒီပြက်ဒီဆုံးအခါရဲဒီစိတ်မာရပါဒီအရှုခံမာရပါအခြားဘယ်မှမသွားသေးဘူးဒီပြက်မဲဒီပြက်မဲဒီပြက်မဲတခါရဲလိုက်ရအခုကဒါဇောသားစီလေးကိုအာရုံထားပြီးတော့တလန်းနဲ့တလန်းချင်းသွားတယ်ဒီဘောင်တရားကနောရတာဟုဆိုတဲ့အယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားဆိုတဲ့ပွဲကိုလည်းမကြည့်နဲ့ဒီမှာမင်းမီးပွဲကနေတယ်ဆိုတာကအယုံငါးပါးနဲ့တူတယ်ဓာဇောသားဆိုတာကယောဂီများနဲ့စီကအရှုခံနဲ့တူဓာဇောသားရဲ့တတိပရိယတမာတိပညာရဲ့ယောဂီများရဲ့အရှုဉာဏ်နဲ့တူပွဲကင်းကြီးက30ဘုံနဲ့တူဒီမှာပကန်းကခန္ဓာငါးပါးတက္ကရာတရားနဲ့တူဟိုမှာပကန်းကနိဗ္ဗာန်နဲ့တူအဲ့တော့ဟိုဘောပကံဒီဟိုတော့နိဗ္ဗာန်ဒီဟိုတော့ချမ်းသာရအပြတ်ကိုရကြည့်ရောက်ချင်းဘုဒ္ဓတော်ဘုံတခါတဲ့တက္ကရာဒီဟိုတော့အိမာပကံမှာရှုကံဓမ္မတစ်ခုကိုမြှောက်ပါမြှောက်ပါပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးရဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ညာကမဲ့အံကြပြီမဖိတ်တော့ဘူးမက်ပေါ်နေမဖိတ်ဘူးမက်ပေါ်နေမဖိတ်ဘူးပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးရဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ညာကမဲ့ပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးရဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ညာကမဲ့ဘောရစိကလေးပြည့်ပြည့်ရှိတဲ့ညာကမဲ့တော်ရသောသားတလင်းချင်းတလင်းချင်းသွားတယ်လို့တခါတည်းပြည့်ပြည့်နဲ့မဲ့နေတာတန်ငနဲ့တန်ငနဲ့ကြိုက်နေအဲဒီလိုပါပုံပဲနဲ့ဒီကာမဝိတ္တဝင်လာမယ်ဖြပါရဝိတ္တဝင်လာမယ်ဒီဟိတဝိတ္တဝင်လာမယ်ဘုနာသားကြောင့်ကိုပြီမယ်သမီးကြောင့်ကိုပြီမယ်ဇီဝရေးဇီဝရေးတွေကိုပြီမယ်အမဘုအရှင်ကကြီးတဲ့သဘောနဲ့ဒီနာမိတာကိုလက်ခံပေါင်းထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဒီဖိတ်ကုန်ဒီဒီဖိတ်ကုန်အဲ့ဒီအာယုံတွေတော့လိုက်သွားဒါလေးကြောင့်ကိုပြီးရင်ဒါလေးခင်းတဲ့စိတ်လာလိမ့်ခင်းနေစရာတက်တာဖိတ်ပြီးစီခင်းပြီးရင်ဒီဒါလေးစိတ်မကြတဲ့ဆွလောင်းတဲ့ဥပါဒါလာလိမ့်အဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဒီဖိတ်ပြီးဟောဒီဒါလေးကြောင့်ပြောရကြတဲ့မနောကကာမဘဝတွေလည်းလာဖိတ်ကုန်ပြီစီ
တဏှာဥပါဒံကံစီတွေဖြစ်တော့သမုဒိယသစ္စာပေါက်ဖွားသမုဒိယသစ္စာအကြောင်းတရားပေါက်ဖွားတော့ဒီအကြောင်းတရားတွေကအကျိုးပြီးတော့ကာမဘဝပိစိယသာတိဆိုတော့ဒုက္ခရောက်ပြီအာနာဘရဲ့တန်လျက်စာပြီသာတိပိစိယကရမဏဆိုတော့လည်းပဲအာနာဘရဲ့တန်လျက်စာပြီပြီးတော့ဒုက္ခပွဲတွေ့ရအမိကြောင့်တွေ့ပြီလေဒီတိုင်းတော့မှာလေဒီကြီးကြောင့်တွေ့ပြီလေဒီတိုင်းပဲခမောခမောမအကြောင်းတွေ့ပြီလေဒီတိုင်းပဲအရာဝယ်တွေ့ပြီလေဒီတိုင်းပဲဒီချိန်ဒီစိတ်တွေကိုမဝင်စေနဲ့လက်မခံနဲ့ဘာလို့အောင်ဒီစိတ်တွေမဝင်နဲ့ဘယ်လိုတားဆီးမလဲဆိုတော့ကို့အရှုခံနဲ့ကို့အရှုညာခရက်တခါလဲကတ်ထားပေးရှင်ရဲ့တမယာအရေးကြီးတယ်လို့သဘောထားပြီးတော့တခါလဲကြည့်ပြနေမယ်နဲ့ကဲ့အောင်တွေ့တာခုနရာတော်သားသည်ဖြုတ်လိုက်တဲ့နေ့တပြိုင်တည်းတည်းသူ့တဲ့တရားပါကိုကြောက်လို့ဒီကြောင့်တော့တတိဝရိယတရားတို့ဖြင့်ရှင်မပုတ်မစောင်းအောင်ထင်းကြောင်ပြီးသွားတယ်ဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီတိုင်းပဲဒီဖြစ်ပြနေမယ်နဲ့မကိုက်လို့ကိလေသာတရားဝင်လာရင်ဒီကိလေသာငါတတ်တော့မှာပဲဘုရားနာပဲတည်နေရှိတဲ့ရှင်ကပို့တော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ဒါခါလဲရသောသားကြီးပြည်မှာကြောက်လို့စီမဖိတ်မစောင်းအောင်ထိန်းကြောင်းသွားတယ်လို့ပဲ။ရောက်ရလဲဒီလိုပဲ။ဘုရင်သာဘုရင်ကြီးကိုကြောက်ပြီးတော့အရှုခံဓမ္မကိုပြီးအောင်ပါ။ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ရှုရဉာဏ်ကမဲ့။ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ရှုရဉာဏ်ကမဲ့။ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ရှုရဉာဏ်ကမဲ့။တခါတော့မလွတ်စင်နဲ့။မလွတ်စင်နဲ့။ဒီလိုကဒီလိုမျိုးပဲဒီလိုတည်ဦးမယ်ဒီချိန်ဒီကားလေးပြန်လွတ်လို့မတော်ဘူးဒါဆိုတော့တန်လေးမိုးထားတယ်လို့ကို့မှာကိုဝိနာပဲဒီကြီးရအနာကမှာစောင့်နေအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးသူ့ရအောင်ဒီဒုက္ခမကြုံအောင်ငါဟိုဘက်ကချမ်းသာရဖြစ်တယ်ဒီဘက်ဒီလိုတော့ကြီးကုန်းထက်သူရောက်အောင်ဟောဒီအရှုကံနဲ့ရှုဉာဏ်ဓမ္မနှစ်ခုကတော့ကွဲလို့မဖြစ်ဘူးတွဲထားမှပဲဆိုပြီးဒါကြတဲ့ဘောဓမြစိတ်ကလေးတွေရဖြစ်အဖြစ်ပြည့်ရှိတဲ့ညာကမဲ့တော်ဒမြစိတ်ကလေးတွေကဖြစ်ပြည့်ရှိတဲ့ညာကမဲ့တခါတော့ဒီလိုကတန်းပြီးတော့လိုက်သွားပြိတ္တာကြောင့်မကူဘူးအဝေးမခံနဲ့ဒီလိုတွေငါးရင်းရှိသွားပရောတိရသမารီပညာရင့်ကျက်ဖို့အချိန်ရောက်တခါတော့မှပဲခြားတော့ဘာမှမတွေ့ဖြစ်ပြနေနေတာကဲ့အောင်လို့အဲ့လိုရှိနေလို့ရှိရင်တခါလဲဖြစ်ပြည့်ချိန်ချင်းကြီးပြင်လာဆိုင်မင်းနေလာလေ။ဟိုညီကနေဆိုင်သူဆိုင်သူဆိုင်သူတို့တခါလေးပြည့်တယ်ညီမပြန်ရင်မုန်းပါ။ဒီပြည့်ပြည်နာကယထာကုတညံ။ညီမပြန်လို့မုန်းလာတာကဒိဋ္ဌိဉာဏ်။ဘယ်မုန်းလာပြီးဆိုရင်ပြောက်မသွားသေးနဲ့အစာပြောက်မသွားသေးနဲ့ဆိုင်သူဆိုင်သူဆိုင်သူဆိုင်သူ။အဲ့လိုပေရှိပေရှိလိုက်တဲ့အခါနောက်ကျတော့ပြည့်ပြည့်ကိုမမြင်တော့ဘူး။ဒါကလေးဖြတ်ခနေသူရနေမှာလင်းသွားပြီးတဲ့ခါလေးဖြစ်ပြမရှိတဲ့မဖြစ်မပြတဲ့ဒါကရင့်လာပြီးတော့မဖြစ်မပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတခါလေးတွေ့ပြီ။ဗန္ဒီလက္ခဏာနိရောဓသစ္စာအင်းကြီးနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခလေးကိုဉာဏ်နဲ့မျက်မှောက်ပြုပြီးတော့တွေ့။အဲအဲ့ဒီလိုဆိုရင်အောင်ပြီးလွတ်ပြီးငါနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပြီ။

0: ဘုရားကောင်းတို့ဒီလေဤတိုင်းနဲ့အရှိပါနဲ့ရှင်ဉဏ်ကိုတခါတည်းတင်းပြီးတော့ဒီပြပြီးအောင်ဒီပြမုန်းအောင်ဒီပြဆုံးအောင်ဆူသွားပြီးသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ယောဂီများညောမန်းတောင်းတာပြီဥမာပကံနိဗ္ဗာန်နဲ့ချမ်းသာရအရက်ကိုဒီကံတူရနိုင်ရောက်နိုင်ဒီတော့ကြောင့်ဉာဏ်ရှိတဲ့အချိန်ခါမှာအခုပြောခဲ့တဲ့ဤအတိုင်းညာသောသားဥမာထားပြီးတော့ရှင်းပွားတဲ့ဤအတိုင်းဟဲ့လေပြီးတော့ပြေသာရှုပွားအထုကြပါယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းသူ
1: သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောသတက္ကရေ1383ခုနှစ်ထိုရဏဝိယောစနေ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်တနင်္ဂနွေနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်တော်အလေးအနက်နိဗ္ဗာန်အပိုင်းကိုတရားဒေသနာတော်ဥရိယဗျာညာကိုနှမျိုးခွဲခြားပြီးတော့မှာရဝိပတ္တုပကိတိသားကမတက်သေးတဲ့ဥရိယဗျာညာကရှိပါယဝိပတ္တုပကိတိသားကတွံ့မြောက်သွားတဲ့ဥရိယဗျာညာကနောက်ပိုင်းရှိပါယနောက်ပိုင်းနှစ်ခုခွဲပြီးတော့မှတ်မယ်ဆိုဝိပတ္တနာရဲ့ဝိပတ္တနာဉာဏ်ဉာဏ်ကြောင့်ဉာဏ်လွန်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အလင်းအောင်တို့အတိညာတို့ပိတိတို့ဒါတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လွဲမှားတဲ့အတွေးတွေဝင်လာစေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာရှိတဲ့ဥရိယဗျာညာကညှင်းနွမ်းနေသေးတဲ့ဥရိယဗျာညာတို့ခေါ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအလင်းရောက်စသည်တွေဟာတရားမဟုတ်ဘူးသူတို့လည်းပဲအလင်းရောက်စားတဲ့အရာတွေဟာလည်းပဲသင်္ခါရတရားသာဖြစ်လို့အပြည့်တဲ့အိဋ္ဌအเจ้าကိုဆွဲမိပြီးတော့ဖြစ်ရတဲ့အရာတွေသာဖြစ်တယ်လို့ဆင်ញံသုံးသက်ပြီးတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အတွေးတွေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလွတ်မြောက်သွားတဲ့ဥရပြညာဆိုအရာလားအဲ့ဒီဝိပဿနာရဲ့အခြေကြီးဖြစ်သွားစေတဲ့တဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိတို့ကလွတ်မြောက်သွားသို့သောဥပ္ပကိလေသာကလွတ်မြောက်တယ်လို့ပဲပြောကြတယ်ဟုတ်နော်တကယ်အဲ့တော့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအလင်းရောင်တို့ဒီအသိဉာဏ်တို့ပိဋိတို့ပတ္တတိတို့ဒုက္ခတို့အတိမောက္ခလို့ခေါ်တဲ့တရားတို့ပက္ခလို့ခေါ်တဲ့ဝိရိယတို့ဥပ္ပထနာလို့ဖော်ပြတဲ့တတိတို့ဥပိ္ခာတို့ဆိုတာတကယ်တော့အညစ်အကြေးတွေမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အညစ်အကြေးဖြစ်လို့သာသူတို့ကိုအညစ်အကြေးလို့ဝိပဿနုပ္ပကိလေသာလို့ခေါ်ခံရတာဖြစ်တယ်။တကယ်ဥပ္ပကိလေသာအစစ်ကတော့အဲ့ဒီအလင်းရောက်သတိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီအခြေအနေတွေပေါ်မှာတာယာသွားတဲ့တဏ္ဍာအထင်ရောက်သွားတဲ့မာနလွဲမှားစွာမှတ်ထင်သွားတဲ့ဒိဋ္ဌိကသာအညစ်အကြေးလို့မှားရမှာဖြစ်တယ်။သို့သောအဲ့ဒီတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အတွေးတွေဟာဒီအကြောင်းတရားတွေကိုအလင်းအောင်စားတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီ10မျိုးကိုဝိပဿနုပကိလေသာ10မျိုးဝိပဿနာရဲ့အညစ်အကြေး10မျိုးလို့ပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါလည်းသတိထားမှာ အလင်းရောက်ပေါ်တာမှားသလားမမှားဘူးအသိဉာဏ်ထက်ပြက်လာတာမှားတာလားမမှားဘူးမှားတာကဘာလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံမှာလွယ်မားစွာအထင်ရောက်သွားခြင်းကသာအမှားလို့ဒီလိုမှားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပဲနိကန္တိလို့ခေါ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ပေါ်မှာမသိမသာကျေနပ်ပြီးတော့တွေ့တာနေတဲ့တဏှာကတော့သူကိုယ်တိုင်ကညင်ွမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်တယ်တကယ်အညစ်အကြေးလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတခုကတော့အဲ့ဒီနိကန္တိဆိုတာရှင်းတယ်လို့မရတဲ့အရာပြုဒီနိကန္တိဆိုတာဘဝတစ်ခုမှတောင်သူကအဆုံးပြတ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့တဏှာကိုပြောတာပါပဲနိကန္တိဆိုလူတွေမှာနိကန္တိလို့ခေါ်တဲ့တွေ့တာဆွဲလမ်းမှုဆိုတာရှိနေတတ်တယ်ကန္တိကန္ဓာဆိုတာနှစ်သက်တာပေါ့နိကန္တိဆိုတာဆွဲဆွဲမြဲမြဲဖြစ်ပြီးတော့ဝေါ်ကြတယ်ဘဝတွေမှာလည်းပဲဒီနိကန္တိနဲ့တောင်းလဲသွားတဲ့ဘဝတွေရှိတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘယ်တော့လှုပ်ထားတာတမန်အပြင်တမန်ကုသိုလ်ရဲ့အချိုးပေးဖို့နေရာကိုနိကန္တိကပဲရွေးချယ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ဥပမာမဲ့ပိမိတာရမင်းကြီးဟာဖះနဲ့ပရမသုံးစားတွေ့ကြရသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဝိလုံးကြောင့်ကြီးကိုလည်းလှူခဲ့တယ်ဖះကြောင့်လည်းပဲမကြင်္ဂနာရောက်ပြီးတော့သစ္စာပြတရားတွေလည်းကျင့်ကြင်နာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနောက်ဆုံးကောင်းမကောင်းကြောင်းမလာတဲ့အခါကျတော့သူရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့သာသနာ့ရဲ့ထောင်သွင်းကျင်းချခြင်းခံရပြီးထောင်ထဲမှာတပ်ဖြတ်ခြင်းခံရတယ်ပေါ့အဲ့လိုတပ်ဖြတ်ခြင်းခံရတဲ့အခါမှာဖះကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့သူဟာတိတ်ဆုံးသွားတာဖះကိုတန်းတပြီးတော့တိတ်ဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်အဟောဘုဒ္ဓောအဟောဓမ္မောဆိုပြီးတော့ယသောဖះကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတိတ်သွားတာသို့သောအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေသောတပန်လည်းဖြစ်တယ်ကျောင်းလည်းလှူထားတယ်ခြားကုသိုလ်တွေလည်းရှိတယ်ဖြစ်တဲ့နာကတုတ်တိတာနတ်ဘုံတို့ဘာလို့တော့ဖြစ်တဲ့နေပေါ့နော်။ဒါဝရိနာတို့တုတ်တိတာတို့ဆိုရဲအထက်နဲ့ဒီမှာမဖြစ်ဘဲနဲ့သတုမာရဲ့နတ်ဘုံကအလောကတို့ဘုံနဂါတို့နဲ့အဆင့်တန်းတူတဲ့ဝိသုဏမင်းကြီးရဲ့အစီပါကိုရန်တော်အနေနဲ့သွားပြီးတော့သွားဖြစ်တယ်သူရဲ့နာမည်ကိုသနဝတ္တပလို့ခေါ်တယ်သနဝတ္တပဆိုလိုတာကသတုမာရင်ဘာပိလူသွားဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဘုံနကတို့အလဝကတို့ ਨੇ အစင်နှံတူတဲ့ပိလူသွားဖြစ်တာဝိသောနာမင်းကြီးရဲ့ချွေရံအချမ်းရံနေတဲ့သွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရသူလုံးထားတဲ့ကုသိုလ်တွေရှိရတဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုနှိမ့်ကြတဲ့ဘဝကိုသူရောက်သွားရတဲ့လို့ဆိုနိကန္တိပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နိကန္တိဆိုတာကျဉ်းနှံ့နေတာတွေ့တာနေတာနှစ်သက်နေတာအဲ့ဒီဘဝကိုသူကအချိန်ချင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဝိသုဏမင်းကြီးရဲ့ချမ်းရံတဲမှာသူကဒီပြည်လူဘဝအချင်းချင်းဖြစ်ခဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပဲသဘောကျနေတယ်ဒီကနေ့မှအဲ့ဒီသဘောကျသွားလို့အဲ့ဒီမှာပဲဖြစ်တာနိကန္တိဆိုတာကြောက်စရာတော့ကောင်းတယ်ပေါ့ဆွဲလန်းတစ်ခုရှိရင်အဲ့ဒီမှာပဲဖြစ်တယ်လူတွေမှလည်းဒီလိုဆွဲလန်းရှိလို့ဖြစ်နိုင်တယ်ကိုမိသားစုကိုဆွဲလိုက်ရင်ဒီမိသားစုတွေပဲပြန်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တတ်တယ်။နိကန္တိဆိုတဲ့တော့ ေတာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းဒီဒေတာမှာပဲပြန်ပြန်ဖြစ်တတ်တယ်အဝဇ္ဇရောကောင်းတယ်နိကတိစွာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာတော်ကြီးတွေဟာမြို့သားကဆရာတော်ဖြစ်တာခါရှာရှာတော်သားတွေကြီးပဲအကုန်လုံးတော်ရော်လေးမှာမွေးဖွားတဲ့မွေးဖွားပြီးတော့ဘုန်းကြီးเจ้าမှာပညာသင်လာကြပြီးတော့ညွတ်တဲ့စာသင်တိုင်းတွေရောက်စာရိတ်တက်ပြီးတော့ဆရာတော်သမေတော်လေးဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေတောင်မှပဲကိုရော်ဘောမှာနိကန္တိဆိုတာလေးရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အောင်းစရာနိကန္တိလို့ပဲပြောအောင်ဖြစ်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဥပိ္ပဇေဆရာတော်ကြီးစံငင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုအသက်100နှစ်မှာလွန်တော်မူတာဖြစ်တယ်။တခါတော့မကြမ်းမမဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတတိတွေဖေးနေရောပြီးတော့ငါပဲရောက်နေတာတော့ပြောတော့သူကသူသူသာတိရွာရောက်နေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်တယ်။သာတိရွာကစကိုင်းမြို့စရောင်ရဲ့အရှိဘက်မှာရှိတဲ့လင်းရင်ရွာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီလင်းရင်ရွာသာတိဆရာတော်ကြီးကငါရောက်နေတာလင်းရင်ရောက်နေသလားလို့ပြောတယ်။ဒါအသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှတောင်မှပဲဒီကုသတိရရပေါ်မှာဟိုလူကြီးတွေ့တာတော့မဟုတ်တော့မှာပဲရွာတန်ရောစင်လို့ပြောအောင်မှလည်းတူပါတယ်ရွာရောက်နေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်ဆွေတွေမျိုးတွေနဲ့ငယ်စဉ်ဟန်းနေရတာတွေကိုအမှတ်ရတဲ့သဘောရှိတယ်ဟိုနိကန္တိဆိုတာလွန်သိမ်မွေးတဲ့တွေ့တာမှုလေးတစ်ခုပေါ့နော်သိမ်မွေးတဲ့တွေ့တာမှုနောက်တစ်ခုစဉ်းစားမိတာပြောရမယ်ဆိုရင်ပါဠိကကျမ်းမောင်များစွာရေးထားတဲ့အမရပုရမဟာကဏ္ဍရဆရာတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာလေကျောင်းကနေတိတ်ပြီးတော့ဟိုဒီဒီသွားလို့မရှိဘူးဆာချာခြင်းစာရေးခြင်းဆိုတဲ့သာသနာအလုပ်တွေကိုပဲအင်းနဲ့အားလိုက်လုပ်တာဟုတ်ဒီဒီဆွမ်းသာကွမ်းသာဆိုကြွားတာမဟုတ်ဘူး။စားကြမပြည့်နေတဲ့ဆရာတော်ကြီး။သို့သောဆရာတော်ကြီး88နှစ်လောက်မှလွန်တော်မူတာဖြစ်တယ်။အဲ88နှစ်မလွန်ခင်မှဆိုလို့ရှိရင်နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းဝလမျိုးရဲ့ရှိပဲမှာသူ့ရဲ့ဇာတိရွာတရားကိုကြွားလေရှိတယ်။ခါတိုင်းသွားတာမဟုတ်ဘူး။တရားကိုကြွားတယ်ပြန်တော့ကုကံဒီချိန်ကြီးရောက်တဲ့အခါကျတော့သုံးနေဆိုင်တဲ့ကြွားတယ်လို့ကြားဘူးတယ်ပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတို့ကတော့အဝေးကြားပေါ့ဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒီတရားကိုသုံးနေလောက်ရွာကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့ကြွားလေရှိတယ်အဲ့ဒီလူဟာတွေကတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တခြားရွယ်ကျဲတဲ့ရှိရင်ရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကုသတိရွာတွေပေါ်မှာနိကန္တိဆိုတာလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့ပုရုဇဉ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နိကန္တိကတော့မကဲနိုင်သေးဘူးပေါ့သိမ်မွေးတဲ့နှစ်သက်တော်ကြမှုတော့ကုသတိရွာဆိုတဲ့အနေနဲ့လည်းဖြစ်နိုင်တာပဲကအဲ့လိုဒီနိကန္တိဆိုတာဟာကိုအဖြစ်များတဲ့နေရာကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်နေရှိကြတယ်သတ္တဘာဝပဲဆင်းရဲတဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့တော့ဒီဝိပဿနာရဲ့အညစ်အကြေးလို့ခေါ်ရတဲ့အလင်းရောက်စားတဲ့သဘာဝ10မျိုးဟာလည်းပဲအစားနေပြီးတော့ကိုမျိုးကတော့ အပြစ်တော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်တော့ဏိကတိဆိုတာလေးကတော့တဏှာရဲ့သဘောလေးပဲအဲ့ဒါလေးကတော့အရေးကြီးမှန်တယ်ပေါ့အဲ့လိုတွေ့တာမှုလေးတွေမသိမသာတွေ့တာမှုလေးတွေကဘဝခရီးမှာဥဆောင်သွားတတ်တယ်ဘဝနိတိလို့တဏှာကိုဘဝနိတိလို့ခေါ်တာတဏှာကပဲဆွဲခွက်သွားတာလူရဲ့တဏှာဆိုရဟာအကျံစားလည်းရှိတယ်အလူစားလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တွေ့တာမှုသဘောကျမှုစိတ်ဝင်စားမှုဆိုရတယ်အလူကဆွဲခွန်သွားတယ်ပေမင်းသရမင်းကြီးဟာသူတိတာတို့ဘာလို့ရောက်နိုင်ရင်တည်းနဲ့မရောက်ဖဲနဲ့အလောကရုံနဲ့အစင်တန်းတူတဲ့ဆလဝဒဘာဆိုတဲ့ဖိလူသွားဖြစ်တာဟာလိကန်တိကြောင့်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီဘုရားမှာအချင်းချင်းဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒါလည်းသတိထားဝဲအချက်တစ်ခုပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုရားဒီမှာနိကန္တိနဲ့နိကန္တိရနေပြီးတော့အဆုံးဖြတ်ပေးသွားတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်ပေါ့ကိုဖြစ်နေကြတရားကိုလူတွေကဖြစ်ချင်လာတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ဝိပဿနာရဲ့အရေးကြီးဆယ်မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့တော်ဆင်ခြင်နဲ့အမားတွေကိုကြောလွားလိုက်ပြီးတော့လမ်းမှန်ပေါ်ရောက်သွားတယ်ဒီတရားတွေဟာတရားရုတရားမြတ်တွေမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာရဲ့အရှင်ဝါကြောင့်ဝိပဿနာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတွေသာဖြစ်တယ်ဒါတွေအလုံးဟာသင်္ခတအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ပရိစ္ဆေသုပ္ပန္နအကြောင်းကိုဆွဲပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်မမြဲတဲ့အရာတွေသာဖြစ်တယ်လို့ဆင်ញင်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့်ဒီဝိပဿနာရဲ့အရေးကြီးဆယ်မျိုးကိုကျော်လွှားလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူရထားတဲ့ဥရိယပြညာဟာတန့်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့ဥရိယပြညာဘက်ကိုရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီရောက်သွားပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝိပဿနာတရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်နိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားတယ်။ဒါဖြင့်လမ်းမှန်ကိုသိသွားပြီလမ်းမှန်လမ်းမှားဒီနှစ်ခုကိုခွဲခြားသိတဲ့မေကမေကညာဏတသနာဝိတုဋ္ဌိမေကအာမေကမေကမေကဆိုမေကအာမေကဒါကလမ်းကြောင်းဟုတ်တယ်ဒါကလမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးလို့ညာဏတသနာသိတဲ့မြင်တဲ့ဝိတုဋ္ဌိသိမြင်တဲ့အသိဉာဏ်ရဲ့စင်ကြယ်မှုလို့ဆိုလို့လမ်းမှလမ်းလမ်းမှလမ်းမှနှစ်ခုကိုခွဲခြားသိတဲ့အသိဉာဏ်ဟာမှားရင်နေတဲ့အတွေးတွေကိုစင်ကြယ်စေတာတော့ကြောင့်ဝိတုဋ္ဌိညာဏထသနာသိခြင်းနဲ့ဝိတုဋ္ဌိပဲလမ်းမှလမ်းမှကိုသိတဲ့အသိဉာဏ်သိခြင်းနဲ့မှားရင်နေတဲ့အသိတွေကိုစင်ကြယ်စေတာတော့ကြောင့်မေဃမေဃညာဏထသနာဝိတုဋ္ဌိအဲ့ဒီမေဃမေဃညာဏထသနာဝိတုဋ္ဌိကိုရရှိသွားတဲ့အဆင့်ရောက်သွားပြီဆိုတော့ဘာဆက်လို့ဘာဆက်လို့ရမလဲဥရိယပြညာရှိပိုင်းရောက်လာပြီလွန်သွားပြီဘာဆက်လို့ရမလဲဆိုတာကိုလမ်းညွှန်မှုပေးတဲ့အခါကျတော့ပုဏ္ဏဥရိယပြညာနေရောခောကရဏီယောဥရိယပြညာကိုဝယ်ဆက်အထောက်ပါဖြစ်ဖြစ်ကိုဆက်ရှိပါလေကျုပ်တရားနန္တရားတွေရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုပဲဆက်ရှုပါဆက်ရှုတဲ့ကဘယ်ကနေဆက်ရှုအောင်လဲဆိုရင်ဥရိယပြညာကိုဆက်ရှုခြင်းဟာလက္ခဏတန်လက္ခဏထောအနိစ္စတုကလက်အနတ္တဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်ပို့ပြီးတော့ပြီးပြီးပြင်းပြင်းမြင်လာအောင်ထပ်ကြိုးစားပါလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်တေချာတဲ့တေချာအောင်ကျုပ်တရားနန္တရားတွေဟာမမြဲဘူးဆိုတာသိကြတဲ့သိကြအောင်ဖြစ်မှုပြက်မှုကိုပြန်ပြီးတော့ရှုပါဥရိယပြရားဆိုတာအိဋ္ဌာကိုပြောတာပါပဲမမြဲတဲ့သဘောအဓိကကတော့ဝိပဿနာမှာအိဋ္ဌာကအဓိကဘာကြောင့်အိဋ္ဌာကိုအဓိကလို့ပြောတာတုံးဆိုဥရိယပြရားညာတို့ဘင်္ဂညာတို့ဒီအသုံးတွေဟာအိဋ္ဌာကိုရှင်ညွှန်းတဲ့စကားတွေကြီးပဲကောင်း ဟုတ်အနာတ္တလက္ခဏာတုတ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနိစ္စမြင်လို့ရှိရင်ဒုက္ခအနတ္တလည်းမြင်သွားတာဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရှင်ရအနိစ္စတန်ဒုက္ခအနိစ္စဆိုရင်ဒုက္ခပဲရှင်ဒုက္ခတရဏတ္တဒုက္ခဖြစ်ရင်လည်းအနတ္တပဲသူကတော့အနိစ္စမြင်လို့ရှိရင်ဒုက္ခအနတ္တမြင်သွားတယ်လို့ဆိုလို့တယ်ဘာလို့လို့ဆိုဝင်းဆက်ဆက်နေတာသူကဟုတ်တော်အဘဝအဟုတ်တော်သံဗောဓိဟုတ်တော်ပတိဝေတိဟုတ်တော်အဘဝဖြစ်လာပြီးပျောက်သွားတာအနိစ္စအဲ့ဒီဖြစ်လာပြီးတော့ပျောက်ပျောက်သွားလို့ရှင်းနေစရာမကောင်းတာဒုက္ခဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဆိုရတဲ့ကနေနှောက်ရှက်နေလို့ဒုက္ခအနှောက်ရှက်ရှင်ဒုက္ခပဲလေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုယ်ဟာအိတ်ချင်နေတဲ့အနာလမှာတောက်တောက်တောက်တောက်လာလုံးနေဒါနှောက်ရှက်နေတာပဲလေဒါနှောက်ရှက်လို့ခေါ်တာပဲအဲ့တော့ဒီယုတ်တရားနဲ့နေရာတွေကလည်းပဲဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဆိုတော့သူ့ဟာသူဖြစ်ပြက်နေတာတော့ဟုတ်တယ်ဒါနှောက်ရှက်နေတာပဲလေဘသူ့ကိုနှောက်ရှက်နေတာတော့ဆိုရင်ခန္ဓာငါးပါးကိုနှောက်ရှက်နေတာအဲ့ဒါကိုစပေမှာဘယ်လိုဆိုတော့ဆိုဥရိယဘယပฏิပိလနထေနဒုက္ခဖြစ်မှုပြက်မှုတွေကအမြဲမပြတ်နှိမ့်ဆက်နေလို့ဒုက္ခလို့ပြောတာအဲ့ဒါဒီပဲနဲ့ဒုက္ခပဲဖြစ်မှုပြက်မှုတွေကရက်လို့မရတော့အောင်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဆိုတာရက်ရနာလို့မရအောင်ဖြစ်နေတာကြီးကဒုက္ခပဲအဲ့ဒီမှာကိုယ်ကရက်ချင်တော့လဲရက်လို့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့အလိုတိုင်းမဖြစ်တာအာဝတ္တဝတ္တနာကုသနာအတိုင်းမဖြစ်တာဟာအနတ္တပဲဖြစ်တယ်ကောဒါကြောင့်အနိစ္စမြင်လို့ရှိရင်ဒုက္ခလည်းမြင်တယ်အနတ္တလည်းမြင်တယ်ဒါဝိပဿနာရှုတဲ့နေရာမှာအနိစ္စအဓိကအနေနဲ့ရှုကြတာဒီလိုပြောတော့ဒုက္ခမရှိရဘူးလားအနတ္တမရှိရဘူးလားဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒီတခုထဲမှာနေဆရှုလို့ရှိရင်ကျန်တာတွေပဲသောပေါက်သွားတာရင်းကျက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခကိုရှုပြီးတော့အသိဉာဏ်ပွင့်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အနတ္တကိုရှုပြီးတော့တရားရုရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်သို့တော့ပုံမှန်အဖြစ်တော့နေဆကိုရှုကြတာယသောဗျာလည်းသုတ်တန်တရားတွေကိုဟောတဲ့အခါမှာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒုက္ခကိုဥတည်ပြီးတော့ဒုက္ခလက္ခဏာကိုဥတည်ပြီးတော့ဝိပဿနာကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။အနိစ္စတဲ့ဒုက္ခကိုပိုသဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။သဘောကျတဲ့ဆိုတာပိုသိသိလွယ်တာ။အနိစ္စတဲ့ဒုက္ခကိုပိုသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။တခါအနတ္တကိုပိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ယေရှုဗျာကသုတ္တတရားတွေမှာဟောတာရှိတယ်လေအနတ္တလက္ခဏာသုတ်ဆိုတာအနတ္တကိုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အဓိကထားပြီးတော့ပြောတာရူပံဒိဋ္ဌိအနတ္တဝေဒနာအနတ္တပညာအနတ္တအနတ္တလက္ခဏာသုတ်မှာအနတ္တကိုစပြီးတော့ဟောပါတယ်ပြီးတော့မှဒုက္ခဘက်ကိုဆက်လိုက်တာရူပိသဟိတံဒိဋ္ဌိအတ္တအဝိတာယုတ်တရားအတ္တဖြစ်မဲ့ဆိုရင်နာယိတံရူပံအဘရာယသံဝတ္တယကိုဟာဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုတိုင်းဖြစ်တဲ့အတ္တလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုနှိမ့်ဆက်မှာမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားကြီးကကိုကိုနှိမ့်ဆက်တာလေတွားကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုကိုနှိမ့်ဆက်တာပဲယုတ်ကနှိမ့်ဆက်တာပဲကိုလူတရားဒုက္ခရောက်နေတာဒီယုတ်တရားကိုကိုနှိမ့်ဆက်နေလို့ဒုက္ခရောက်နေတာအဲ့တော့သူကအတ္တဆိုရင်ကိုယ်နှိမ့်ဆက်မှာမဟုတ်ဘူးတိုက်တဲ့ရူပအဘာဒယဝတ္တိယဆိုဒါလောကဒုက္ခလက္ခဏာနတ္တနေပြီးတော့သွားတဲ့ဒုက္ခနောက်တစ်ခါအနတ္တရဲ့သဘောကိုလဘေထသရူပိအေယမေရူပံဟောတုအေယမေရူပံမာဟောတိအကယ်၍အတ္တဆိုလို့ရှိရင်ငါယုတ်ဒီတိလို့ဖြစ်ချင်တယ်ဒီလိုမဖြစ်ချင်ဘူးကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ရမှာပေါ့မဖြစ်ချင်တာဘာလို့ဖြစ်ရမှာဟော အဲ့ဒီကိုဖြစ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းလိုက်ဖြစ်သလားဆိုမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာတော့အနတ္တလက္ခဏသုတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအနတ္တကိုထင်ရှားဖော်ပြတယ်ပယ်ရနေဖော်ပြတော့ဆိုဒုက္ခရှုတော့ကနေဖော်ပြဒုက္ခလက္ခဏရှုတော့ကဖော်ပြတချို့တရားတွေကျတော့အိဋ္ဌလက္ခဏာဖော်ပြတယ်တချို့တရားတွေကဒုက္ခလက္ခဏာဖော်ပြတယ်တချို့တရားတွေကျတော့အနတ္တလက္ခဏာကိုဥစားပေးပြီးတော့ဖော်ပြတယ်လို့ဒါတွေကဘာလို့ဒီလိုကွဲလွဲနေတော့ဆိုရင်ပုဂ္ဂလစ္ဆာတရားလို့ခေါ်တယ်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆန္ဒနဲ့အစ္ဆာတရားနဲ့ kait ညီအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောတာဒါကြောင့်မို့နေရာတကာတိုင်းနဲ့အကုန်လုံးရှောက်ဟိုရင်တရားတော့တရားပဲတချို့တရားကိုယ်နဲ့ကြိုက်မှာကြိုက်တာလေတရားတိုင်းကိုယ်နဲ့မကြိုက်ဘူးလို့ပြောနိုင်တယ်ပေါ့ဘာလို့လို့ဆိုလို့ရင်ကြည့်ရွှေပရိသေရဲ့သာယဟန်လေးကငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့သင်္ကန်းဝတ်လာတာရှင်သာရိပုတ္တရာစီဝတ်တာရှင်သာရိပုတ္တရာကဩသူကငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ဆိုတော့လူငယ်လူရွယ်တို့ပြီးပြီတဏ္ဍမှုတွေရှိကောင်းရှိနိုင်မယ်လူပြူလူရည်တွေဆိုတဏ္ဍမှုတွေရှိကောင်းရှိနိုင်မယ်အဲ့တော့လူငယ်လူရည်တွေဆိုတာအတုဝကမ္မထံပေးမှတော်မယ်အလုံးမို့လူဘဝတန်ရောစင်တွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အတုဝကမ္မထံပေးတာတော့မတည့်မတည့်ယွန်းစဝဲအကြောင်းတွေခေါ်ပေးတာလေးလာတိတိအတုဝကမ္မထံအထုတ်တာတမာရီတော်မရဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုသူ့ရဲ့အစ္ဆတရားနဲ့မကိုက်တာသူကအဲ့ဒီဘက်ကိုစိတ်မဝင်စားဘူးရှင်စရာတွေကိုမတွေးချင်တွေးလေသူစိတ်မပါအဲကြောင့်ဒီကမ္မထာဟာသူ့အာယုန်ထဲမှာမကိုက်ဘူးပေါ့သူ့စိတ်နဲ့မကိုက်ဘူးမကိုက်တော့လေးလအာထုတ်တာဟာတရားလားမတက်ဖက်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကအချင်းချင်းထပ်ပြီးတော့ဒါကိုပဲရှင်းတဲ့ရှင်းအောင်ပြောပြီးဒါပဲမတက်ဘူးနောက်ဆုံးကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့တော့ငါပေးတဲ့တရားနဲ့သူနဲ့မကိုက်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမသာလင့်သူ့ရဲ့ဆန္ဒကိုသိမှဖြစ်တယ်ဣဇ္ဇတရားကိုသိမှပဲဖြစ်တယ်ဘုရားစီခေါ်သွားလိုက်တာကျွတ်ကြောင်လျှောက်တော့ရသော်ပြတခဏလေးအတွင်းပဲသူအစ္ဆာတရားနဲ့ကြိုက်တဲ့တရားကိုကမ္မထံကိုပေးလိုက်တာရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းရသော်ပြစီအပ်ပြီးပြန်သွားရောဘုရားကချွေရင်းတဲ့သားယဟန်လေးလက်ထဲပါထည့်လိုက်တုံးဆိုအမတန်လှပ်ပတဲ့ဇာပန်ကြီးကိုဇာပန်ကြီးတပွင့်ကိုရှိုးရတဲ့တကွာဇာပန်ကြီးကိုသူ့လက်ထဲထည့်ပေးလိုက်ကဲဒီကြပါကြီးယူသွားယူသွားပြီးတော့မင်းနေတဲ့ကမ္မထမ်းကျောင်းသားသဲပုံလေးပေါ်မှာစိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြပါကြီးကိုစိုက်ကြည့်ကြပန်းကလည်းအညူရောင်ဆိုတော့လီလာကတိုင်အနေနဲ့ပွားခံလိုက်တယ်ဆရာပြောအညူရောင်လီလာကတိုင်ပွားခံအဲ့ဒါနဲ့ဂျာပန်ကြီးရကြတဲ့အတူစိတ်ဝင်စားသွားတယ်။အဲ့ဂျာပန်ကမြတ်စွာဘုရားဖန်ဆီးပြီးတော့ပေးလိုက်တာသူထဲကို။ဆလာမလာရှေဘော့တရားလည်းဆက်ဆက်ယူတကယ်ကိုလက်လက်ဆက်ဆက်လန်းလန်းဆန်းဆန်းဂျာပန်ကြီးကိုတွေ့ကြတယ်သူစိတ်ထဲမှာသဘောကျသွား။အဲ့ဂျာပန်ကြီးကိုရှေ့မှစိုက်ထားပြီးတော့ကမ္မထမ်းထိုင်ဂျာပန်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ကမ္မထမ်းထိုင်မကြဘူးတမာရီတွေရလာလီလာကလန်ကနေပြပဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုထဇန်ထီအောင်ရလာသဗ္ဗထချင်းစဉ်นี่အောင်မြင်ပြီးတော့သုထဇန်ထီအောင်ရသွားတာအဲ့ဒီမှာယေရှုဘုရားကဒီယဟန်ဘာလုပ်နေသလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်တော့ဆန်နေရပြီးတော့သူသဘောကျနေတယ်ဆိုတာကိုကဲဒါဖြင့်သူကသူဝိပဿနာကုနိုင်မလားလို့ဆိုမကုနိုင် ဝိပဿနာမကူးရင်မဲ့ဖို့ဆိုရမှာမဟုတ်ဒီကြပန်းကြီးပေါ်မှာပဲသူကသဘောကျပြီးတော့တမာရီတွေဖြစ်နေတာအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားသူဆံကအထလေးမှာလမ်းဆန်းပြီးတော့ဆလပနေတဲ့ကြပန်းကြီးကိုတကူတော်နဲ့ညှိုးနှွမ်းအောင်ဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့အခါသူလဲဆံကထပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရောကြပန်းကြီးရဲ့ငကိုအလှပြောက်ညှိုးပြီးတော့မဲမွဲတက်တက်မဲတက်တက်ဖြစ်သွားတယ်။ငကိုတော့အလှနေတယ်ကြပန်းကြီးကအလှပြက်သွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာမြတ်စွာဘုရားကဘဟိတကဒီကြပန်းကြီးသာမပြဲတာမဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့အစ္ဆတကယုတ်တိနန်းနေရလဲပဲဒီတိုင်းပဲဆိုတော့ဒီလေးပေးလိုက်ရောဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်တော့အဲ့ဒါကနလေးအတွင်းရဟန္တာဖြစ်သွားတာ။ဒါကြောင့်လို့ကမ္မထာဆိုလဲကိုယ်နဲ့ kait တဲ့ကမ္မထာမှ kait တာ။ဒါကြောင့်လို့ဖေယကမ္မထာနေ့အများကြီးဟောထားတာ။နော်။အဲ့တော့ကနေ့ကတော့ဖေယမရှိတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူမှမတော့ကမ္မထာကိုတော့တက်အောင်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။မှန်းဆပြီးတော့ပေးရတာ။သူ့ကြိုက်ကိုယ်ကြိုက်ဆိုတာသိမှမသိနိုင်ဘူး။သောသောအကဲခတ်တဲ့ဤတွေကိုတော့ဖော်ပြထားတယ်။ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အပါဇယရှိတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဝါဇယရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမြတ်မှာတော့အကဲခတ်တဲ့ဤတွေတော့ဖော်ပြထား။တော့အလှဘကြိုက်တဲ့လူဆိုရင်ဒါရကဇယရှိတယ်။စိတ်ကြိုတဲ့လူဆိုရင်ဒေါသဇယရှိတယ်။သူ့အကြိုက်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်လည်းပဲပါဇယရိုက်ဆိုတော့ခံမနိုင်အောင်တော့ဖော်ပြထားတယ်ပေါ့။ရသဗျာလူတေချာတိရမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်အစ္ဆာတရားနဲ့ kait တဲ့တရားဆိုတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်အကိုတင်ပြီးတော့ကိုယ့်အကိုရွေးချယ်ရင်တော့ပို့အဆင်ပြေမယ်ထင်တာပဲကိုယ့်အကိုစာဖတ်ကိုယ့်အကိုကမ္မထာနေအကြောင်းလေးလာပြီးကိုယ့်အကိုကို kait တဲ့ကမ္မထာနဲ့ကိုယ့်နှစ်ချိုက်တဲ့ကမ္မထာကိုရှိမှတ်ပေါ်များမယ်ဆိုရင်ပို့အဆင်ပြေလောက်ဆရာရှိတယ်အဲ့တော့လူတယောက်ရဲ့အစ္ဆာတရားကိုဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကသိနိုင်တော့မှာမဟုတ်တာ။အဲ့လိုရှိတယ်ပေါ့။သို့သောဝိပဿနာတရားဆိုတာတော့ထိလန့်ကြောင်းကပဲသွားတာပါပဲ။ဥရိယပြဉာဏ်ကိုထပ်ပြီးတော့ရှုပါတဲ့ဥရိယပြဉာဏ်ကိုကြိုးစားရမယ်ဆိုရင်ဘာတွေကိုရှုရမှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်လက္ခဏာတန်လက္ခဏာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုရဲအဓိကတော့အနိစ္စကိုပဲအယုံထားပြီးတော့ရှုပေါ့ယုတ်တရားတွေဖြစ်လာတာမြင်ရမယ်ထိုယုတ်တရားတွေပြတ်သွားတာမြင်ရမယ်အနိစ္စသဘောတရားပိုးမြင်လာအောင်ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားပါတဲ့ဒီလိုဆုလို့ရပေါ့ရှင်းဉာဏ်တစ်ခုတက်လို့မရသေးဘူးဥရိယရဲ့ဉာဏ်ကိုပဲဆက်လို့စာမြန်မကြည်သေးသလိုပေါ့ခြေအောင်ဆက်လို့ခြေပြီးဆိုမှရှေ့တူအောင်ဒါဥရိယပြညာရပြီဆိုပင်ကညာသွားလို့လို့မရဘူးဒီဥရိယပြညာကိုပဲခြေနှလုံးတိခြေအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့အနိစ္စဆိုတာသဘာဝတရားကြီးရဲ့မမြဲဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားကိုသိအောင်ဘယ်လိုကြိုးစားမလဲဘယ်လိုမှအနိစ္စဆိုတာပေါ်ပေါ်လင်းလင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်။မမြဲဘူးဆိုတာဘယ်လိုမှသိနိုင်တယ်။ဘာကိုတတိထားရမှာတော့ဆိုရင်သူ့မှာပဲထွက်လေဝင်လေလေးကိုမှတ်နေတယ်ဆိုတာဆို။တမဟာတွေထွက်လေဝင်လေလေးတွေကြီးနေလို့ကတော့မသိဘူး။အဲ့တော့ဘာကိုတတိထားမှာတော့ဆိုလေလေးကနှာသီးရလာတိုက်လိုက်တယ်တိုင်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာထိမှန်းသိလိုက်တယ်ပြီးရင်ပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအသည့်လေးပေါ်လာတာရဲ့ပျောက်သွားတာရဲ့ဒါဖြစ်နေဖြစ်မှုနဲ့ပြတ်မှုလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုအာယုံဆိုင်လဲဖြစ်လိုက်တာကိုလည်းအာယုံဆိုင်လဲရမယ်ပြတ်သွားတာကိုလည်းအာယုံဆိုင်ရမယ်ဒါသိတာတဲ့ဟာတစ်ခုပြောတာနော်လေလေးကနှာသီးကျတိုးလိုက်တာသိလိုက်တယ်အဲ့ဒီတိုးလိုက်တာလေးထိလိုက်တာလေးရ ရဲတိလိုက်တာလေးရဲ့နှစ်ခုရှိတယ်နှစ်ခုစလုံးကဖြစ်ပြီးပြတ်သွားကြတယ်ဖြစ်လိုက်တာလည်းသိတယ်ပြတ်လိုက်တာလည်းသိတယ်ကျန်တဲ့ယုံနဲ့နေလည်းအဲ့လိုပဲထိလိုက်ဖြစ်လာတာလည်းသိလိုက်တယ်ပြတ်တာကိုလည်းသိလိုက်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့အခိုက်ကလေးပြတ်သွားတဲ့အခိုက်ကလေးကိုနှလုံးသွင်းရမှာဖြစ်တယ်နော်နှလုံးသွင်းဆင်ញင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဆင်ញင်ပြီးတော့အသိဉာဏ်ထဲမှာဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုကိုဖယ်ရှားပြဖို့လိုတယ်ဥပမာမေရှူရှိုက်နေတာဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုပဲအဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးမမှတ်နဲ့အခိုက်တန့်ကလေးတွေခိုက်တန့်လေးတွေကိုတန်တတိဆိုတာဖြစ်စဉ်ကိုပြောတယ်အဲ့ဒီတန်တတိကိုဖယ်လိုက်ဖယ်လိုက်ပြီးအခိုက်ကလေးပဲရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုတတိထားပြီးတော့တန်တတိကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီးဖြစ်စဉ်ကလေးတွေသာဖြစ်နေတာပဲလို့သိလိုက်လို့ရှိရင်အိဋ္ဌာလက္ခဏာရှင်းရှင်းကြီးပေါ်လာတယ်။ဆိုလိုတာကတန်တတိဆိုရဲဖြစ်စဉ်တစ်ခုကနေဖုံးတာ။ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကနေဖုံးတာ။ဖုံးထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ထာနဲ့ပြတ်သွားတာကိုတတိမထားမိလို့အိဋ္ဌာဟာမပေါ်ပဲဖြစ်နေတယ်။မထင်ရှားပဲဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ဖြစ်စဉ်ကြီးကိုမေ့ထားလိုက်ပြီးတော့ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုမကြည့်တော့ဘဲနဲ့ဖြစ်ခိုက်ပြက်ခိုက်ကလေးတွေကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့လို့ဆိုလို့ရနော်ဥပမာမဲ့ထွင်းစားတယ်ဆိုတာထွင်းစားတယ်လေဖြစ်စဉ်တစ်ခုပဲလေထွင်းဝါနေကိုယ်စိတ်ထဲမှာဒီအရာဓာရီအဇက်တိုက်ပေါ်တယ်လို့ထင်နေတာမဟုတ်ဘူးပေါ်လိုက်တဲ့အချိန်လေးရပြတ်သွားတဲ့အချိန်လေးကိုနှစ်ခုသတိထားလိုက်ပေါ်တာရှိတယ်ပြတ်တာရှိတယ်နောက်ဆုံးမှာရရတဲ့ဆိုရင်တော့မတိချာကြည့်ရရဟာတလက်သက်ရရလားသို့မဟုတ်ရားလိုက်ကြောက်လိုက်လားအသေးစိတ်လေးရရားလိုက်ကြောက်လိုက်တယ်သွားကြိုက်လို့ရှိရင်လည်းကြည့်တစ်ဆက်လုံးကြိုက်တာမဟုတ်စိတ်ကနဲ့စိတ်ကနဲ့ကြိုက်နေတာစင်စဲပြကြိုက်နေတာတော့ကြိုက်တဲ့အခိုက်ကလေးရှိတယ်ကြောက်သွားတဲ့အခိုက်ကလေးရှိတယ်သို့တော့အချိန်ကသိတုံလုံးအကြည့်တဲ့အခါကျစက်တက်ကြိုက်တယ်လို့ထင်တာအတန်းဆိုရင်ပိုသိတာတော့ဗောအတန်းတစ်ခုနားထောင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတန်းပဲထွက်နေတယ်လို့ပဲထင်ရတာပဲဟုတ်မလဲအရင်တန်ပြောက်သွားမှနောက်တန်ရောက်လာတာလေတော့ဖြစ်တာလည်းသိလိုက်တယ်ပြက်သွားတာလည်းသိလိုက်တယ်ဒီဟာကအဓိကကြတယ်ဗောနော်ဒါကြောင့်မို့အနိစ္စလက္ခဏာပေါ်အောင်ကဖြစ်တဲ့အခိုက်ကလေးနဲ့ပြတ်သွားတဲ့အခိုက်ကလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖြစ်စဉ်ကြီးကိုမေ့ထားလိုက်ရှင်းလျားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးတွေကိုမေ့ပြီးတော့ဖြစ်မှုပြက်မှုကိုသတိထားလိုက်မယ်ဆိုရင်အနိစ္စလက္ခဏာကိုထင်ရှားစွာပေါ်လာတယ်အနိစ္စလက္ခဏာကထင်ရှားစွာပေါ်လာတယ်တဲ့ဒါကိုဝိသုဒ္ဓိမတ်မှာဆိုထားတာဥရိယပညာပရိကဟိတဝါတဏ္ဍိယဝိကောပိတာယအနိစ္စလက္ခဏာယာထာဝတောယာထာဝသရတတောဥပ္ပထာတိဖြစ်မှုပြမှုကိုတတိမထားရင်တတိမထားဘူးဆိုရင်တဏ္ဍိယဖုံးသွားတယ်ဖြစ်စဉ်ကြီးကဖုံးသွားတယ်ဖြစ်မှုဖြစ်တဲ့အခိုက်ကလေးပြတဲ့အခိုက်ကလေးကိုတတိမထားရင်ဖြစ်စဉ်ကြီးကဖုံးလွှမ်းသွားတယ်ဖုံးလွှမ်းသွားသည့်အတွက်ကြောင့်အနိစ္စလက္ခဏာမပေါ်ဘူးအဲ့တော့ဥရိယပညာကိုကြိုးစားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိဋ္ဌလက္ခဏာကိုဖော်ထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်။နော်ဖော်ထုတ်ရမှာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ခိုက်ကလေးပြက်ခိုက်ကလေးကိုမြင်အောင်ကြိုးစားကြည့်။တဏ္ဍိကိုဖယ်ပြီးတော့ဖြစ်ခိုက်ပြက်ခိုက်လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အိဋ္ဌလက္ခဏာထင်းထင်းရှားရှားပေါ်လာမယ်တဲ့။ထို့တူပဲဒုက္ခလက္ခဏာကိုသိဖို့ရတဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကဒလသနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖယ်ရှားလိုက်လို့ရှင်ဒုက္ခလက္ခဏာပေါ်တယ်ဆိုလိုတာကဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကလူကထိုင်နေညောင်းရင်ထားလိုက်တယ်ဟိုကကြောင်းထိုင်လိုက်တယ်ဒီကကြောင်းထိုင်လိုက်တယ်ဆိုဒုက္ခဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကဖုံးဖုံးသွားတယ်လေအိဋ္ဌာတောင်မှပဲကြည့်ဒီဘက်ဆောင်အိဋ္ဌာညောင်းဟိုဘက်ဆောင်အိဋ္ဌာလိုက်ပြန်အဲ့လေအိလိုက်စောင်းအိလိုက်ဟိုဘက်လှဲ့လိုက်ဒီဘက်လှဲ့လိုက်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင် ဒုက္ခနာကိုပြောင်းပြောင်းပေးတဲ့အခါကျတော့အနေရခက်တဲ့ဟာမျိုးမရှိတော့ဒုက္ခဆိုတာမမြင်ရတော့အဲ့တော့ဒုက္ခမြင်ရအောင်ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဆဲတိုက်ထိုင်ကြည့်လိုက်ထိုင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကနာအထင်ရှားလာလိမ့်မယ်ကြာကြာထိုင်တော့ညောင်းလာတဲ့မောတာခါအောင်လာမယ်ညောင်းလာမယ်အဒုက္ခတွေခရကုမဒုက္ခသဘောတွေပေါ်လာအဲ့တော့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖယ်ရှားပြီးတော့အမြဲမပြတ်ခရကုမဒုက္ခတွေကနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဆိုတာကိုသတိထားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခလက္ခဏာဟာအရှင်းသာပေါ်လာနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါဒုက္ခလက္ခဏာကိုဖော်ထုတ်တဲ့နည်းပဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောကိုမရှာဘဲနဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပြောင်းပြောင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒုက္ခလက္ခဏာမပေါ်ဘူးတခါအနတ္တလက္ခဏာကြာတော့ဘာလို့ရောက်လဲဆိုရင်တမဟာအပြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုကဖုံးလွှမ်းထားတာဒါကြတော့ဟိုနာနာဓာတုယောဝိနိဘုစိတ်တော်ခဏဝိဘောကိကတိကနာဆိုတာကနာဆိုတာ completeness တခုလေးလို့ဖြစ်သွားတယ်။ဟောအရာခသိမ့်ကတာမန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တခုလေးလို့ဖြစ်သွားတယ်။တကယ်ကတခုလေးမဟုတ်ဘူး။ဥပမာမဲ့အတန်နေပဲကြည့်အတန်ရဲ့အချိန်လေးတွေဟာတာမန်တူတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကဇက်တိုက်ပေါ်နေတဲ့အခါကျတော့တခုလေးလို့ထင်သွားတယ်။အာခုနရေအဒီတချင်းဖွင့်တာအခုလည်းမပြီးသေးဘူးလို့ပဲပြောတယ်။ဟောသို့တော့အဲ့ဒီမှာအပြတ်အပြတ်အပြတ်အပြတ်တွေအများကြီးရှိတယ်။အသံတွေကပေါ်လာလိုက်ပြောင်းလိုက်ပေါ်လာလိုက်ပြောင်းလိုက်နေတာ။အဲ့တော့ခဏဆိုတာအတုံးခဲတစ်ခုတည်းလို့ထင်သွားရတဲ့ဟာအစိမ့်စိမ့်ဖြစ်နေပါရဲ့အသံနဲ့တခုလေလို့ထင်နေရဥပမာမယ်ဆိုတော့တခါတည်းဟန်ဒီဘဝစိတ်တွေပွဲစိတ်တွင်အနေပြီးတော့တန်းပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့အခါကြည့်လိုက်ရင်ကျူရန်ကြီးလို့ထင်ရသို့သောတေချာကြီးတဲ့အခါကျတကောင်ပြီးတကောင်သွားနေတာလေတန်းလိုက်ကြည့်မို့နောက်တစ်ခုဆက်ပင်းကြော်ညာတဲ့အခါညကိုဆလိုက်မီးနဲ့ကြော်ညာတဲ့အခါမှာမီးလုံးတွေကလင်းလိုက်တောက်လိုက်လင်းလိုက်လင်းလိုက်ငိမ့်လိုက်လင်းလိုက်ငိမ့်လိုက်ကလဲပတ်ပြီးတော့နေတော့တကယ်ကိုဆယ်ဝန်းကြီးဆယ်ပင်းကြီးစီးနေသလိုလဲနေသလိုထင်ရတယ်အမှားတော့ဘာမှမလဲဘူးနော်အလဲကြလင်းပြီးအလဲကြငိမ့်နေလို့လဲနေသလိုထင်ရတယ်လဲနေသလိုထင်ရတာမီးစက်ဝိုင်းလို့ပေါ့မီးစက်ကိုက်ပြီးတော့ရန်လိုက်လို့ရှိရင်အိုးရနေကြည့်အဝိုင်းကြီးလို့ထင်ရတယ်တကယ်ကတော့အဝိုင်းကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလို့တခုတည်းလို့ထင်သွားရတဲ့ဟာတွေကိုကနလို့ခေါ်တယ်ကနဆိုတာတန်တတိကလည်းဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုကလည်းပဲကနလို့ပါရတယ်တခုတည်းလို့ထင်ရတာတယ်အဲ့ဒါကိုတန်တတိကနနောက်ပေါင်းစုထားလို့ရှိရင်လည်းတခုလေးလို့ထင်ရလို့သမုဟာကနာဆိုတော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအကုန်ပေါင်းထားတာလေအကုန်လုံးပေါင်းထားလို့ဒါသမုဟာကနာတန်တတိကနာသမုဟာကနာနောက်တစ်ခုကအာရမဏခနာစိတ်တရားအာယုန်တခုလေးကိုအာယုန်ပြုကြတာဒါပေမဲ့တစိတ်သေးမဟုတ်ဘူးစိတ်ရဲ့စေတသိက်တွေရဲ့ပေါင်းထားတာပေါင်းနေတယ်ဥပမာစိတ်ကုဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတာဖြစ်လို့ရှိရင်သဘာဝစိတ်သာရဏစိတ်တွေ9ခုနဲ့အတူဖြစ်တယ်အလုံး8ခုအပေါင်းပဲ8ခုအပေါင်းဟာအာယုန်တစ်ခုတည်းကိုယူတာဖြစ်သောကြောင့်သူကကြည့်လိုက်ပဲဆိုရင်ဒါအာရမဏခဏအနေနဲ့အဲ့ဒါလို့တဏ္ဍိကနာတို့သမုဟကနာတို့နော်အာရမဏခဏလို့ကိစ္စကနာအလုံးလုံးတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီသွားဝတရားတွေကဆောင်ရတဲ့အခါမှာလည်းပဲကိစ္စတစ်ခုတည်းကိုဆောင်ရတာပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရကြတယ်ဥပမာဇောကိစ္စဆောင်ရတဲ့စိတ်တွေဆိုလို့ရှိရင် စိတ်ကတခုစိတ်တိတ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လှုပ်သွားကြတာ။ဒါပေမဲ့ကိစ္စတူးနေသည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာတူတူပဲလို့ထင်ကြ။တခုတည်းလို့ထင်ရ။ဒါပေမဲ့တခုတည်းမဟုတ်ဘူး။အဲဒါလို့တခုတည်းလို့ထင်ရတဲ့ဟာတွေကတခုတည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုခွဲခြားစိတ်ချပြီးတော့ကြည့်မယ်။ခဏကိုဖယ်ရှားပစ်ပြီးတော့အသီးသီးအစိတ်အစိတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ခွဲခြားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အနတ္တသဘောဟာပေါ်လာနိုင်တယ်။ပေါင်းတာလို့သာတခုတည်းလို့ဖြစ်နေတာလို့ဆိုပေါ်လာမယ်။အဲ့ဒါလို့မလုပ်ဘူးဆိုရင်အနတ္တမပေါ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဥရေပြဉာဏ်အတွက်ဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့ဒီလက္ခဏာတွေကိုပို့ပြီးတော့ကျင့်ညက်လာအောင်အပြာမြန်ထက်ထက်စူးစမ်းပြီးတော့ရှုဖို့တိုက်တွန်းတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီဉာဏ်တွေပဲစူးစမ်းပြီးတော့ရှုရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာအနိစ္စအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တအနတ္တလက္ခဏာဘာกว่าလဲအနိစ္စဆိုတာမမြဲတဲ့သဘောမမြဲတဲ့သဘောရှိတာဘယ်သူတွေလဲလို့ဆိုရင်ယုတ်နဲ့နံပဲသင်္ခါရတရားတွေပဲဟုတ်အဲ့တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ခေါ်တာဘယ်သူကိုခေါ်တာတော့ဆိုရင်ခန္ဓာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုခေါ်တယ်လို့မှတ်ကိုရထားတဲ့ယုတ်နဲ့နံ၅မျိုးကိုခေါ်တယ်ခန္ဓာနဲ့ပြောရင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ခေါ်တယ်ဘာကြောင့်လဲကိုရထားတဲ့ခန္ဓာဟာဟုတ်တော့အဘဝဖြစ်ပြီးပျောက်သွားတယ်အစဉ်စမဲ့ပြဖြစ်လာဖြစ်လိုက်ကြောင်းလိုက်ဖြစ်လိုက်ကြောင်းလိုက်ပေါ်လိုက်ကြောင်းလိုက်ဖြစ်နေတယ်အနေထားဖြစ်လို့အနိစ္စအဲ့ဒီပေါ်လိုက်ကြောင်းလိုက်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကြီးကပေါ်လိုက်ကြောင်းလိုက်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကြီးကအနိစ္စလက္ခဏာပေါ်လိုက်ကြောင်းလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကအနိစ္စအဲ့ဒီလိုပေါ်လိုက်ကြောင်းလိုက်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကအနိစ္စလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်ခြေနေကိုရှုမှတ်ခြေနေကိုရှုမှတ်ရင်တရားကိုလည်းရှုမှတ်ပြီလားဖြစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိခဏကခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲသိတာဖြစ်သေးတယ်အနိစ္စဒုက္ခမသိသေးဘူးเนาะအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုရှုသေးတာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲရှာတွေ့တယ်အခုဒီဥဒိယပြညာရောက်တဲ့အခါကျတော့လက္ခဏာကိုကြည့်တာဆိုရှုပ်တရားနန္တရားကိုကြည့်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှုပ်တရားနန္တရားရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်တာဖြစ်သွားတယ်။လက္ခဏာကိုကြည့်တာဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့တရားကိုတွေ့အောင်ရှာတော့ကဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိတို့ကိပစ္ဆယပရိက္ခဉာဏ်တို့နော်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိတို့ကိင္ခဝိနဝိသုဒ္ဓိအဲ့ဒီခိုင်မှာတရားကိုတွေ့တာတတဝါမရှိဘူး။ရှုံနာနာရှိတယ်ဆိုတာတရားကိုသိတာ။အခုဥရိယပြညာကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတရားပေါ်မှာရှိနေတဲ့အခြေအနေတရားကိုသိလာ characteristic လို့ခေါ်တဲ့ sign လို့လည်းခေါ်လို့ရတဲ့လက္ခဏာအမှတ်အသားကိုသိလာဟုတ်တော့အဘဝဖြစ်လာပြီးတော့မမြဲတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရှုတာထို့တူပဲဒုက္ခပေးနေတာဘယ်သူတို့ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခပေးနေတာဖြစ်သောကြောင့်ဒုက္ခဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောအဲ့ဒီဒုက္ခပေးနေတဲ့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့အနေအထားကဒါဒုက္ခလက္ခဏာဖြစ်တယ်။နော်လူရဲ့လူရဲ့အမှတ်လက္ခဏာရဲ့ဆိုလိုပဲ။တရားရဲ့တရားရဲ့အမှတ်လက္ခဏာမတူတတ်ဘူးပေါ့နော်။အမှတ်လက္ခဏာဥပမာလူတယောက်ဟာလူဆိုတာတော့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်အလုံးချုပ်ပြီးတော့လူလို့သိတယ်သူတို့သူရဲ့အမှတ်လက္ခဏာအာသူကပိန်နေဝါတယ်သူမို့အသာဖြူတယ်အသာမဲတယ်သာသူရဲ့အမှတ်လက္ခဏာတွေကိုကြည့်တာအဲ့ဒါလိုပဲအမြဲမပြတ်နှိမ့်ဆက်တဲ့အနေအထားကြီးကဒုက္ခလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးကအနတ္တဘာလို့အနတ္တတော့ဆိုကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့မဖြစ်လို့ပဲကိုယ်လိုတိုင်းမလိုက်ဘယ်လိုက်လဲကိုယ်လိုတိုင်းကိုယ်ကချောချောလလလေးနေနေတာဘယ်သူကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းပြုတ်ဆိုးအောင်လုပ်နေတာလေကိုယ်လိုတိုင်းမှမဖြစ်တာခေါင်းမွားဆိုရင်မဖြူခြင်းနဲ့ဖြူလာတာပဲ သွားမကြိုးခြင်းနဲ့ကြိုးတာပဲမျက်စိမမှုံခြင်းနဲ့မှုံလာမှာပဲမရင်ခြင်းနဲ့ရင်လာတာပဲနော်ပေးမတွန့်ခြင်းနဲ့တွန့်လာမှာပဲကိုလုံးလို့ရတာတခုမှမရှိဘူးအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးသည်ကိုလို့တိုင်းပဲဖြစ်လို့အနတ္တအဲ့လိုလုံးလို့မဖြစ်တဲ့ကိုလို့တိုင်းမလိုက်တဲ့အနေထားကြီးကအနတ္တလက္ခဏာလို့သူဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဥရိယဗေယညာဖြစ်ပေါ်ဖို့ရအတွက်လက္ခဏာကိုသိစိတ်ရှုနိုင်ရမယ်အခြေအနေကိုရှုတာဖြစ်တယ်ရုံဏ်ကိုရှုတာတဲ့အခြေအနေကိုရှုတာအခြေအနေကိုရှုရင်ရုံဏ်ကိုလည်းရှုပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့လက္ခဏာတန်လက္ခဏာထောလက္ခဏာကိုကောင်းစွာမှတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဥရိယဗျညာကိုထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားပါတဲ့အဲ့လိုကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါမှာလက္ခဏာသဘောဝရီဟာခင်းနေဆက်ဆက်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါလေ။ပြီးပြီးပြင်းပြင်းကြီးဖြစ်လာပြီးရှုလိုက်တာနဲ့လက္ခဏာတွေဟာအလွယ်ကူနဲ့ကိုညာနဲ့ရောက်လာပြီးဆိုရင်ဒါဥရိယဗျာညာအတွက်တော့လုံလောက်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအဆင့်ရောက်သည့်ထီအောင်ဥရိယဗျာညာကိုဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်ကြအောင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကဥပိတ်ကိလေသာတွေကလွတ်သွားတဲ့ဥရိယဗျာညာကိုဆက်ပြီးအားထုတ်ပုံနော်အဲဒီလိုအသိဉာဏ်နဲ့ရှင်းလာသည့်ထီအောင်ဥရိယဗျာညာကိုဆက်ပြီးတော့အားထုတ်ပါရှေ့ကိုမကြောခြင်းနဲ့မရောက်ခြင်းနဲ့နော်နိဗ္ဗာန်ကဘယ်မလုံးလို့ခေါင်းလေးနဲ့မောမောမကြည့်ခြင်းနဲ့ကိုကြည့်ရမဲ့ယုံနာကိုပဲသိကြလောက်အောင်ကြိုးစားစာကျက်တာတောင်တစ်ခါတလေဟိုးမရောက်သေးတဲ့စာမျက်နှာလှမ်းပြီးတော့ကြည့်ခြင်းသေးတာအဲတော့အဲ့ဒါလေးမကြည့်နဲ့အောင်ခုရောက်တဲ့ဟာကိုကြည်ညက်အောင်ကြိုးစားအောင်လို့ဒီလိုဆွလို့တယ်ပေါ့နော်။ကာမိတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာပေါင်းတို့လက္ခဏာတန်လက္ခဏာထောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာကိုကောင်းကောင်းကြီးမှတ်နိုင်ဖို့ရတဲ့ဥရိယဗျာညာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းတမ်းလောင်းကြိုးစားအထောက်ကြအမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့အသည့်ကိုယ့်ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တရားတွေတိုးတက်လာအောင်လမ်းညွှန်ရဲ့အတိုင်းကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်
2: းအာဓုသာဓုသာဓု
1: ရှိတဲ့ခြားရအရှင်ဘုရားအ
2: ရှင်ဘုရား
1: ဘုရားတပည့်တော်တို့သည
2: ်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်
1: ဓမ္မအတိညာဏ
2: ်ဓမ္မအတိည
1: ာဏ်ယရှိမတာလင
2: ်ယရှိမတာလင
1: ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
2: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
1: မြတ်မောပြုနိုင်ပါသောကြောင့်
2: မြတ်မောပြုနိုင်ပါသောကြောင့်
1: ဓမ္မအတိညာဏ်

သမန္တသကဝလေတုအန္တရာကိသံတုဒေဝတာသတ္တမမုနိရာဇသသုဏန္တုသကမောဂတံဓမ္မလဝနာကာလောယံပတ္တန္တာဓမ္မလဝနာကာလောယံပတ္တန္တာ

နောနမနမောနသာနမောနသာသဂဝနောအရဟနောနမနမောနသာနမောနသာသဂဝနောအရဟနောနမနမောနသာအရဟတောလူမင်းနာမင်းမြမမင်းတို့ဤဝရှင်ကိုရောပုဇော်အထုကိုခံတော်မူတိုက်ပေထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာညေရတံတရားငါးပါးနှင့်တကားခတ်သိမ်းသောတရားတို့ကိုဆရာမကုသေမူဉ္ဇဉ်တော်မြတ်ဖြင့်ကိုရိုတိုင်းထိုးထွင်း၍သိမြင်တော်မူပြီးထသောတဏ္ဍဘဂဝတောဘုံတော်၆စုံတကူကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပေထသောဘုံတော်အနန္တဉာဏ်တော်အနန္တကံတော်အနန္တစัจ java လာကဗာမြေမူဖြန့်ဖြန့်ကျိုးမြတကူတော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပေထသောကျေးဇူးတော်အရှင်ထိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်မြန်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောနမေနမမဟင်္သလိပရုံလက်ကြာငုံဖြင့်ကြည်ုံညှုတ်ခိုက်အာယုံဆိုင်၍ဥတိုင်းညိုချိုးလွန်မြန်နှိုးလျက်ယူသေးစွာရှ िख ိုးရောဘာဤမြတ်စွာဘုရားဒီနေ့သာသနာတော်နှင့်2580နှစ်ကောဇာသက်ရ388ခုနှစ်နေဦးလာဇန်23ရက်ကြာသာပတေးနေ့28ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိတ်ကျွန်းကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ချိန်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပအပ်သောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့6ရက်မြောက်တဲ့နေ့နေ့လယ်2နာရီမှာသူတော်ကောင်းများနဲ့အလုံးအတွက်ပေါ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးစတုထပိုင်းတရားတော်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့အလုပ်ဝိပဿနာအလုပ်ဟာဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိထဲမှာအကျုံးဝင်သွားတယ်ကာမတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိကိုကျော်လွန်ပြီးတော့ကမ္မတက္ကရာတမ္မာဒိဋ္ဌိတဲ့ပို့ပြီးတော့နဲ့ရှိုင်းနဲ့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိနယ်ရဲကိုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုမသွားခင်ပေါ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ကမ္မတက္ကရာတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုနည်းနည်းလေးနှလုံးသွင်းကြည့်အောင်အခြေခံခိုင်တော့မှပေါ်တက်တော့ပူကောင်းခြေကအုံးမြတ်မခံလို့ရှိရင်အပေါ်အဆောက်ဦးလည်းပဲမခံဘူးကြိုကြနေ။ဟိုကတော့ညာအဆောက်ဦးပေါ့။ညာနတံဘာရလို့ခေါ်တာ။ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုတာတော့ပုံညာတံဘာရလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆောက်ဦးပေါ့။ဒါဗုဒ္ဓဘာသာ

အဋ္ဌိတိဟူသည်စသည်အဖြစ်ဆရာတော်ကြီးကတော့ပြန်တော်မူသွားပြီမရှိတော့သူစာပေတဲ့အမှန်ကောင်းဥမာသူတော်ကောင်းတို့သွားရလာတဲ့အခါမှာရရစာပြတ်တရားလေးများရွေးကြသေးလားအေးပေါ့ရွေးရင်လည်းရွေးတယ်ပေါ့လားရရစာပြတ်တရားဆိုတာဖះဟောတာမဟုတ်ဘူးဒါပြမနာဝါဒတဲ့ကနေဆင်းသက်လာတာငကားတောင်းလှဲ့တာမြောက်လှဲ့တာချိုးရှိခွင်းစသည်အဖြစ်ဦးဇင်းတို့ဒါလိုပြောနိုင်တာလည်းပဲတီတော်ဆရာတော်ဖះရဲ့စာအုပ်ဖတ်ထားလို့ပြောတာပါကိုယ်အသိဉာဏ်နဲ့ပြောနိုင်ဘူးအရောဘုရားဘာသာကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ပါတဲ့ဆိုပေနဲ့အဲ့ဒီလိုအမှုမဲ့အမှန်မဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ဘယ်ရသွားလို့ဘာဖြစ်လို့ဘယ်နေ့မှဘာဖြစ်တတ်တယ်နည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနဲ့အယူဆတွေကဆွံ့ရောက်သွားတတ်တယ်ဖျားတရားတန်ကပဲဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပူဇော်စရာမလိုဘူးအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးဆွံ့ရောက်သွားတိလသမารိပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဂုံတော်တွေကိုပူဇော်တဲ့နဲ့အစစ်မှန်တွေကိုပြောတာပေါ့အခုပြောနေတာအယူဆကိုပြောနေတူတူကိုကိုပေါ့လေများသောအားဖြင့်အဲ့ဒါလေးတွေရှိကြပြဿနာနေဆိုသွားလို့မကောင်းဘူးငကားပဲပဲလှဲ့နေတယ်အဲဘယ်ချိုရောက်နေပြီအဲ့သူကနဲ့သူထိုက်လျောက်မှန်တာတွေလည်းရှိတာပေါ့ကြိုအိတ်တို့ချိုးစားတို့တက်ရောက်တို့ဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါတွေကိုမလိုက်စားနဲ့တဲ့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒါတွေကိုမလိုက်စားဘူးယဟန်နေမှမဟုတ်ဘူးဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားလဲဆိုရင်အဲ့လိုဗုဒ္ဓဘာသာလိုလိုနဲ့ပြမနာဝါရနဲ့မဟာယာနနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တော်တော်လေးကိုအကြီးအကျယ်စီကားခဲ့တာတွေရှိတယ်အဲလုံးလုံးကြီးမှတော့မဟုတ်သူဟာနဲ့သူမှန်တာတွေလည်းရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားတိရိစ္ဆာနကထာမိုးကိုကြောခိုင်းသွားတဲ့တိရိစ္ဆာန်နေလို့ပဲမတ္တမေဆွေတော်ယင်သီးတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့တကယ်ပညာရှင်ကြီးတွေပဲဝေဒတွေဆိုတာဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့မဉ္ဉံဖုန်ဉ္ဇဉ်နဲ့ကြောခိုင်းသွားတယ်အဲ့ဒီလိုရဲ့တို့လာတို့အယတ်ဒေတာတို့အတ္တမတဆင်ရစ်ပူဇော်တာတွေဖြစ်လာရစ်ပူဇော်တာတွေမေသားတွေနဲ့ရစ်ပူဇော်တာတွေငားနဲ့ရစ်ပူဇော်တာတွေနောက်ကြတော့တဆင့်တက်လာတယ်မေထုံနဲ့ပူဇော်တယ်အဲဒီအရေးကြီးတွေကိုတချို့ရှင်မြန်တွေကသမီးတွေတောင်ဆက်ရသူတို့ကဓာဟုတ်လန်တို့အကုန်လုံးကျွမ်းကျင်တယ်အဲ့ဒီလိုဂါထာမန္တမန္တန်နေပေါ့တန္တရမန္တရတွေအဲ့ဒါတွေကရောရောရောရောရောရောပြီးတော့ကံကံရဲ့အကျိုးတောင်ယုံကြည်တဲ့အင်အားတွေလျှော့သွားတယ်ဒီအနီလေးဆောင်းထားဒီအဝါလေးဆောင်းထားဒီအနီလေးဒီအဝါလေးဆိုတာပန်းမွန်လေးတွေဗာလေးတွေညာလေးတွေပေါ့ဒါဆောင်းထားရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးမယ်ဘာလဲလာတဲ့နေရာမှာအဆင်ပြေမယ်ဒါတွေအများကြီးပဲရှိတာပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာကိုဘယ်သူမှမထိခိုက်ဘူးသူပညာနဲ့သူလှုပ်ရှားနေကြတာအများကြီးကျွမ်းကျင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါပဲနဲ့လို့ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုက်စားပစ်တယ်အခုပင်လယ်မှာကျွန်းနေမှာရှေ့ကဥဒ္ဒေခန္ဓာခမ္မထရဲ့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းကန်းစားသွားကန်းနေပြိုကြသွားအဲ့ဒီလိုပဲဘုဒ္ဓဘာသာသူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားမှာလည်းပဲအဲ့ဒီညာတပရိညာလို့ခေါ်တဲ့ပရိယတ္တိပေါ့တရားသဘောတွေကိုနာကြပြီးတော့အာကုသကံဆိုးကျိုးပေးတယ်ကုသကံဟာကောင်းကျိုးပေးတယ်အနီးတွေအဝါတွေအပြာတွေကကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးတာမဟုတ်ဘူးဆိုးကျိုးပေးတာလည်းမဟုတ်အမျိုးမျိုးပဲအိမ်တဆိုးထိုးတာတို့နေကျော်ဆောက်တာတို့အမျိုးမျိုးပဲ
ဒါတွေကသူများနဲ့ညင်း

ုံးဖို့မဟုတ်ဘူးပြောရည်တို့အယူဆဆွဲကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သွားညှင်းခုံဖို့မဟုတ်ဘူးခုလိုဝိပဿနာစခန်းမှာတော့ပြောလို့တင့်တော်တာပေါ့လေနေရာကပြောလို့လည်းမရဘူးညှင်းခုံဖို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်ဉာဏ်ထဲမှာသိထားဖို့ဆိုရုပ်တင်နဲ့အကြောင်းတွေအကျိုးတွေဆိုတာယင်ထဲမှာတက္ကဌာဏအနေနဲ့သိထားဆက်ဆံတာကတော့ယောက်ျားပဲမိန်းမပဲဘလူပဲဘယ်ဝါပဲဆက်ဆံမှာအဲ့ဒီလိုပဲလောကကြီးမှာဆက်ဆံတဲ့အခါမှာများသောအားဖြင့်ဟုတ်တယ်လို့လို့နဲ့မဟုတ်တဲ့သူတွေများတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကြတော့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတစွထိုးသွားပြောလို့မရအောင်လက်မခံနိုင်ဘူးလက်ပြကောင်လေးထွက်သွားတယ်လက်ပြခေါ်အောင်မယ်စသည်အားဖြင့်မိခင်သေးသွားတဲ့ဆိုသမီးနဲ့တားနဲ့လက်ပြခွဲဦးမှာပဲစတဲ့အဖြစ်တခါတည်းသွားပြောလို့မရအောင်နောက်မှဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းပြောမှဒုတိယလည်းမနာရဘူးပြဿနာတရားလည်းအာမထုတ်ရဘူးဆိုတော့ဘလို့မှသူ့မှာဒီအမှားတွေကိုပယ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးဖရာတရားတော့ကြီးညိုပါတယ်ဒါနသီလတွေလည်းလောက်တာပဲအယူအဆလေးတွေမတိမတာမတိမတာမှားတယ်မတိမတာမှားရကနေနောက်ကြတော့တဖြည်းဖြည်းအကြီးအကျယ်မှားသွားရောအခုပြောနေတာဘယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိကိုအဓိကပြောနေပါလဲအဲကာမသက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိကာမကံသုတ်တံအဖြစ်ကံပေါ့အလုဘိဓမအဖြစ်စေရနာတကဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာကံဒီသားလည်းကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပဲမိမိစေရနာမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပဲကောင်းတဲ့စေရနာဟာကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမယ်မကောင်းတဲ့စေရနာမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမယ်ယတ္တိလတွေအယတ္တိသတွေအယောင်တွေနဲ့မဆိုင်ဘူးရေရစာပြတ္တရာနဲ့မဆိုင်ဘူးအကုသိုလ်လို့ရင်ဆိုးကျိုးပေးမယ်ခုပေးရင်ပေးမယ်ခုမပေးရင်နောင်ပေးမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့ရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာခုရရမယ်ခုမရရင်နောင်ရသို့တော်လည်းပဲအကုသိုလ်တွေလုပ်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရနေတဲ့တွေလည်းမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့ရိုးရိုးသားသားနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်နေပြီးဆင်းရဲတာလည်းမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါကြတော့သူတော်ကောင်းကကံကံရဲ့အကျိုးကိုအတိတ်နာကပြစ္ဆုတ်ပန်နဲ့အဲ့ဒီလိုမျှကြည့်ရပြစ္ဆုတ်ပန်မှာကောင်းတာတွေလုပ်နေပြီနဲ့လို့အတိတ်အတိတ်ဘဝပေါင်းများစွာကပြုတဲ့ကံတွေကအများကြီးပဲအရာဥစာပေလို့ပြောတော့အပရာပရိယဝေဒနိယကံလို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်လည်းရှိတယ်အကုသိုလ်လည်းရှိတယ်ဥပမာဆိုပါတော့ရှင်မောဂလန်ကြီးကယဟန္တာကြီးပဲတကောရာမဧရတဲ့ယဟန္တာစိတ်ကောင်းရှိဆုံးပဲအဲယဟန္တာကြီးကရိုက်ခံရတယ်လေခိုးသားဓမ္မတွေရိုက်တတ်တယ်ချက်ချင်းတော့ပြိနိဗ္ဗာန်မဆန်နေပါဘူးဖျားရှိသွားပြီးတော့ပြပြီးတော့မှတကောဒီပါတွေပြပြီးတော့ပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်ဒီဘဝမှာသူဆိုးတာတွေလုံးမမလုပ်ပဲအကျော်ရောက်တရားအိမ်အောင်မပြူပဲနဲ့တန်းပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့သူနှစ်ပါးအတူတူသာသနာ့ဘောင်ဝင်လာတာမကြာခင်မဲ့15ရက်လောက်နဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အဲဒီဘဝမှာတော့အကောင်းကြီးပဲဟိုးကြံခဲ့တဲ့ဘဝတွေတုန်းကမိဘနှစ်ပါးကိုပြစ်မှားခဲ့တဲ့အာဟုသူအပရာပရိယဝေဒနိယအာဟုသူကံလိုက်လာတော့ဟောဒီဘဝမှာတေဒီတကရောနေအကြီးကြီးတွေအဲ့ဒါတွေမနာလိုဝန်တိုမှုကြောင့်ကိုသားရမြတွေကိုအရိုက်ခိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒါနှိပ်ဆက်ခံရပြီးတော့ပြိဋိဘံဆံရကံကံရဲ့အကျိုးကိုပြောနာတော့တော်ကောင်းတာတွေလုပ်နေပြီနဲ့လို့စေရနာလည်းကောင်းတယ်လုပ်ငန်းတွေလည်းကောင်းတယ်ဆိုးတာတွေတွေ့နေတာဘာကြောင့်ပါလဲအတိတ်အတိတ်ကျူခဲ့တဲ့အာဟုသုကံတွေကြောင့်ဒီလိုသဘောပေါက်မှနှိမ့်လို့ဆိုရင်ဟာဖျားလဲရှိခိုးတယ်ပတိလဲစိတ်တယ်ကုသကောင်းမှုတွေလဲလုပ်နေတာပဲတရားလဲမှန်ဒီကြားထဲမှာအစင်ကိုမပြေဘူးအမျိုးမျိုးကတိကောက်တွေဖြစ်နေတာပဲဖျားတရားလိုက်စားရတာဘာမှအကျိုးမပေးဘူးနဲ့တူတယ်အလကားပါပဲအယူဆတွေမှားသွားတတ်တယ်နော်အဲနေ့နေ့ကာကာယုံကြည်ဖို့တတ်နိုင်သလောက်ကြာကြာနာနာလေ့လာထားမယ်နှမို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါတလောက်စေရနာကောင်းရဲ့သားနဲ့ငါအများပေါ်တလောက်စိတ်ကောင်းစေရနာကောင်းထားပါရဲ့သားနဲ့
ငါအပေါ်ကြတော့ဟိုလူကအပြစ်ပြောဒီလူကအပြစ်ပြောလောကနာအဆိုးတွေငါကျုံရတယ်ဒီကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့ဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြောပြောပါးပါးနဲ့ကြိလေသာလိုက်စားတာပဲကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလမ်းလွဲသွားတဲ့သူတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားဒါတော့စဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လွဲမယ်ထင်တယ်ဒီတော့ကောင်းတရားတွေမနာဒီတော့တရားတွေအာမထုံသူပေါင်းတာကအပျော်ပါးသမားတွေနဲ့ပဲပေါင်းတာဟုတ်ဗျအပျော်ပါးသမားတွေနဲ့ပေါင်းပေါ့ပေါ့ဆာဆာနေတော့ကောင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်ဆိုရလဲများသောအားဖြင့်ထီပေါအောင်တထေးဖြစ်အောင်အဲ့ဒီကြီးပဲကျင့်နေလုပ်တာတွေများတာအလုပ်လိုချင်တဲ့လူကလည်းအလုပ်ရအောင်ပေါ့ဆောင်းပွဲအောင်ချင်တဲ့လူကလည်းဆောင်းပွဲအောင်ပေါ့ကုသိုလ်လို့ဒါကောင်းပါတယ်ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်လို့ဒါပဲနဲ့လို့ရည်ရွယ်ချက်ပါမှန်ကန်ရင်တော့ပိုကောင်းတာရည်ရွယ်ချက်မှန်မှန်ကန်လို့ရှိရင်ခါလေပြတ်သွားတာကိုမှန်းတယ်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်တွေသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုအထင်သေးသွားတတ်တယ်အကြောင်းကျိုးသဘာဝကိုစကြနာသဘောမပေါက်တဲ့အခါကျတော့လမ်းမှားသွားနိုင်တယ်ကမ္မတက္ကရာတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုပြန်ပြောနာနော်သူတော်ကောင်းလို့ကမ္မတက္ကရာတမ္မာဒိဋ္ဌိအတောကျုပ်ကလေးမှတ်မိအောင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာကြီးဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့လင်္ကာလေးဆိုကြည့်ကြရအောင်သူတတ္တဖြတ်သူတတ္တဖြတ်တတုဒ္ဒမတ္တအတ္တရှိမတ္တအတ္တရှိအဲဒါဆိုသူတော်ကောင်းလို့ရှင်းသွားပြီဟဲ့လားသူတတ္တတာကအကြောင်းအတ္တတူတာကဟောကံနဲ့မှပြဉ္ညာနယ်မှာလည်းအကြောင်းအကျိုးပဲဒုက္ခဝိပဿနာဆိုတာဉာဏ်နဲ့ပရမတ်နဲ့သူလည်းအကြောင်းအကျိုးပဲကံနဲ့မှာလည်းအကြောင်းအကျိုးပဲဉာဏ်နဲ့မှာလည်းအကြောင်းအကျိုးပဲကံနဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုသဘောပေါက်ရင်ဉာဏ်နဲ့ကြတော့သိမခက်တော့ဘူးပေါ့ကံနဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုသဘောပေါက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်နဲ့ကြတော့ခက်သွားတတ်တယ်အဲဒါမလို့ကံနဲ့ကိုနည်းနည်းပြန်ပြောတာသူတတတာကအကြောင်းဆိုရင်အသက်တူတာအကျိုးအကြောင်းမကောင်းတော့အကျိုးမကောင်းမှုသူတတချင်းမှရှောင်တာကအကြောင်းဆိုတော့အသက်ရှိတာကအကျိုးအကြောင်းကောင်းတော့အကျိုးကောင်းပါရဲ့သူတတဖြတ်သူတတဖြတ်တတူတမတအသက်ရှိ

0: ကံစုံစမ်းဉာဏ်ကြီးသည်ဆိုရာပြုက
1: ဆိုရာပြုက
0: ဆိုโจရ

0: ကံ
1: စုံစမ်းဉာဏ်ကြီးသည
0: ်ဆိုရာပြုက
1: ဆိုโจရာ

0: အဲချမ်းသာသလိုနားလို့ရပါကောင်းတာနဲ့ဆိုးတာစေတနာကောင်းကကောင်းကျိုးပေးတယ်စေတနာဆိုးကဆိုးကျိုးပေးတယ်ကုသဝကောင်းကျိုးပေးတယ်အကုသဝဆိုးကျိုးပေးတယ်အယောင်နေနဲ့ဆိုင်ရလားကံနဲ့ကိုပြောတာနော်သူတော်ကောင်းကံနဲ့မှာဘယ်ယောင်လေးအဖြစ်တင့်တော်တယ်ဘသူနဲ့ပါနေတာနဲ့သူကနဲ့သူဟုတ်တယ်ဟာလည်းဟုတ်မှာပေါ့ဒါပဲနဲ့တကယ်ဟုတ်တာကတော့ကံတရားပဲစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းထားလို့ရှင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးမယ်ဆိုတာမကျိန်းသေးဘူးလား
1: အ
0: ယောင်အစင်းတွေရရစာတွေပြတ်တရာတွေအရတ်ဒေတာတွေနဲ့ဆိုင်ရလားအဲယောဂီတို့ဒီနေရာမှာလဲအစွန်းမရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်တရားတွေဟာသူနေရာနဲ့သူတော့ထိုက်လျောက်ပတ်သက်မှုစွမ်းအားတွေရှိတယ်ဆွဲဆွဲလန်းလန်းမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဥပမာဆိုပါတော့မဟောတုတ်မှာတို့ဖရာလောင်းမဟောတထာစွမ်းအချီသွားတဲ့သားတက်ကိုဂျာနေတူတွေလိုက်တယ်ချောချက်လဲဘာမှမရတို့ဖရာလောင်းကလိုက်သွားပြီးတော့ဆွန်ရဲ့အရေးကို6နဲ့နင်းပြီးတော့ဝုံးဆိုအော်လိုက်တာလက်ခုတ်လိုဝါတီးပြီးအော်လိုက်တာပြုတ်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုပေါ်မော့မကြည့်ပဲဖမ်းနိုင်တယ်လောကီပိုင်းဆိုင်ရာတွေပေါ့လောကီပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာသူဟာနဲ့သူဟုတ်တာလေးတွေရှိပါတယ်ဥမာဆိုပါတော့အုံးရှစ်သီးအောက်ကအုံးရှစ်သီးကိုမိရှို့တာနဲ့အပေါ်ကပြုတ်ကြတာလို့ဟောနောက်တခါကင်းမလက်မဲနဲ့ဖပြုတ်ဖပြုတ်အော်လာနဲ့ကင်းမလက်မဲလက်တွေပြုတ်ကြတယ်ချို့ဟာတွေတော်တော်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်အဲသူဟာနဲ့သူအဲ့ဒါမျိုးလေးတော်ရှိပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒါတွေကိုမဆွဲလန်းဖို့အဓိကကံကံရဲ့အကျိုးကိုနှင်းနှစ်ကာကယုံကြည်ဖို့တို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဘောဓိပင်ညောင်းပလင်းညောင်းမင်းကြီးနဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့အယက်မျက်နှာယူရသေးတယ်။ယောဂီတို့မေဇိမပရိပဒါဖြစ်အောင်ပြောနာနော်။တန့်တက်တာမဟုတ်ဘူး။အရှိပတ်ဒီအရှိပတ်ကိုမျက်နှာမူမဲ့ပဲရောက်တော့မှညီရညီသွားတယ်။ကျန်တဲ့အနောက်တို့တောင်တို့မြောက်တို့ကဒလူတစောင်းကြီးဖြစ်နေ။အရှိပတ်မှာအရှိကိုမျက်နှာမူပြီးတော့အဘရာဇိတပလင်းဆိုတာမျက်ရှိဆုပ်ကိုဖြန့်ခင်းလိုက်တာပါပဲ။ဒါချွာလဲမျက်လို့ပြောတယ်ချွာလဲယရနာခွန်းဘာနဲ့ပလင်းပေါ်ပေါက်တယ်။အဲ့တော့လေးသင်ရှင်နဲ့ကဘာရသိပါရမီဖြည့်ထားတာပဲ။မျက်ကဖြန့်ခင်းတာပဲ။သူဆိုင်ရဆိုင်ရတော့ပေါ်ပေါက်မှာပဲ။ဦးဇင်းတော်တို့လိုယူပါတယ်။အဲ့တော့အရှိဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာဖျားမဖြစ်ရင်ဒီတမုံလေးမဖြုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကနေအဋ္ဌထန်နဲ့ကဆုံလာပြိဗုဒ္ဓဟူးနဲ့ညာဥယံမှာအဲ့မှာထိုင်တယ်အဲအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်လောကြီးပိုင်းဆိုင်ရာမှာသူဆိုင်ရာဆိုင်ရာအချို့အချို့ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေရှိတယ်ဆယ်ခွေတစ်ခွေအဲ့ဒါတွေကိုမဆွဲလန်းမဲနဲ့ဘာကိုပဲအဓိကထားရမလဲကံကံရဲ့အချို့ကိုအဓိကထားပါကံနယ်ကိုပြောနေနော်သူတော်ကံနေပြီးတော့မှဉာဏ်နယ်ကိုသွားမယ်ကံနယ်မှာကျင်ညက်သွားတော့မှကံနယ်မှာမှမမှကံနယ်မှာအဆုံးမရအောင်ကြာကြာနာယူနိုင်မှအဆုံးမရအောင်ဆိုတာသူတော်တို့ဓမ္မယုံကြီးဆောက်မယ်ကျောင်းကြီးဆောက်မယ်ဥမာဆိုပါတော့ကျောင်းဆောက်တဲ့တရားတွေက350 300အကုန်ကြခါမိကျောင်းလာဆောက်တယ်သူတို့ဝိပဿနာအားထုတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးများသောအားဖြင့်ဘယ်နေ့မှာဘယ်ဆရာတော်တွေပါမပနဲ့ရိုက်မှဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသူတို့လည်းသူတို့ကသူတို့တွက်ချက်လာကြတာအကူကအလှူကံပုတ်ကိုဆိုတော့ဟာမင်းတို့ရက်တွေပါတယ်မလိုပါဘူးကွာပြဿနာတွေရဲ့အသားတွေလုပ်မနေနဲ့အလှူဒါနကုသိုလ်ရတာပဲအဲ့လိုပြောလို့လက်ခံနိုင်မှာဟမ်လက်မခံနိုင်ဘူး तू ကအကုန်ကြခံထားတာလေ तू က350 300အကုန်ကြခံထားတဲ့ခါကျတော့ဘယ်နေ့မှာပနဲ့ရိုက်ခြင်းနဲ့ဖះဘလို့ပုံစံနဲ့ဆောက်ခြင်းနဲ့ဒါဥစဉ်တို့လည်းကြုံရတယ် ထိတ်တဲတရားဆိုထိတ်တဲတရားဆိုလမ်းသွားဖို့မရှိဘူးဟိုဘက်လေးနည်းနည်းကိုယ်ပါဆိုတော့မှမနေပြောอยู่ပါတယ်အဲအဲ့ဒီလိုတို့မှာအယူဆွဲတယ်ရှိတယ်စေတနာတော့ရှိတယ်လှူမယ်တမ်းမယ်သာသနာတော်ကြီးကိုချီးမြှောက်မယ်ဆိုတော့စေတနာအပြည့်ဝရှိတယ်ဂုံဂုံခန်းခန်းလှူမယ်ဒါပေမဲ့တို့ကရေရသာပြတ်တရားရွေးတယ်အဆိုင်ရဆိုင်ရတွေအများကြီးပဲလုံးကြကိုင်းညတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကအသာပဲအလိုက်ထိုင်တဲ့အဲ့ဒီနေ့ဆိုလေအဲ့ဒီနေ့ပေါ့အဘဲဆရာတော်ဘဲဆရာတော်ပါမအဲပါပင့်ပေါ့ပင့်ပြီးတော့လုံးကြပေါ့အဲ့လိုလုပ်ပြရတယ်။နှဲ့မို့ဆိုလို့ရှင်စေတနာတရာတရားတွေပြတ်သွား။စေတနာတရာတရားတွေပြောသူကုသိုလ်တွေပြတ်သွားမှာဆိုလို့။အဲ့တော့မစ္စိမပရိပဒာသတော်ကောင်းတို့လိုက်လျောညီထွေတော့လုံးရမယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လား။သို့တော်လည်းပဲကိုယ်ရင်ထဲမှာမဆွဲဖို့ပြောတာဟုတ်လား။လိုက်လျောညီထွေအများနဲ့ကြတော့ဥမာသတော်ကောင်းတို့အလုတ်လုံးနဲ့အလုတ်ရှင်တထေးရဒို့ဒို့လုတ်ချင်တယ်။ကိုကအလုတ်တမသူကတထေးအားဒါရီဆွဲမနေပါနဲ့ရက်ဒီပါရီနံရက်ရသားတွေမလိုပါဘူးအဲ့လိုပြောလို့လွယ်ပါ့မလားအဲတော့ပြောလဲအလုံးပြုံသွားအောင်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အသာပဲအလိုက်ထိုင်နေရမယ်မရဲသာမချောင်မလားလို့အများနဲ့လုတ်ပင်မဲ့လို့ကိုယ်ရင်ထဲမှာမှန်မှန်ကန်ကန်သိထားဥပမာညာနယ်မှာကြည့်ပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်ချင်းချင်းဆက်ဆံကြတယ်ချင်းချင်းမင်းမင်းမေတ္တာတရားနဲ့ဆက်ဆံကြတာပဲဘယ်သူပဲဘယ်ဝါပဲဆက်ဆံနေကြတာပဲဆက်ဆံမင်းနဲ့ဝိပဿနာယောဂီကယင်ထဲမှာဘလို့သိရ။ဟောတန်ခေချင်းနေပဲဝန်းတာတယ်တွေ့ရတာ။ပြန်ခွဲရမှာဝင်းနေတယ်အဲ့လိုလား။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဘလို့သိရ။သူတော်ကောင်းတို့ဝိပဿနာနေရယုတ်တည်နန်းနေမလား။လက်တွေ့မှာအသုံးချဖို့။စာအုပ်ကြီးအတိုင်းမလုပ်နဲ့စာအုပ်ကြီးအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့စာမွေးဖြေဖို့မရ။လက်တွေ့လောကဓာတ်မှာကိုလုံးနဲ့လုံငန်းမှာအသုံးချမေတ္တာစေရဏနဲ့ဆက်ဆံရမှာပဲမေတ္တာစေရဏနဲ့ဆက်ဆံမြဲတဲ့ယင်ထဲမှာယုတ်တည်နံနေပဲအကြောင်းနေအကျိုးတွေပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေပဲလို့သိထားလို့ရှင်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းရင်မေတ္တာစေမေတ္တာမံကကြော်ပြီးတော့တဏှာဘက်ကိုကူးပါတော့မလားမေတ္တာဆိုတာအကျိုးဆောင်တာလေဘုသူတော်ကတော့ပင်ပန်းမအနိစ္စခံပြီးအကျိုးတွေဆောင်တယ်မလားဒီအကျိုးဆောင်နေတာကုသိုလ်အတွက်နိဗ္ဗာန်အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလိုချင်လို့သိမ့်ပိုက်ဖို့ဤမျိုးစုံလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ယုတ်တည်နံနေအကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေပဲအိသဒုက္ခအတ္တတွေပဲလို့နှလုံးသွင်းရမယ်ဝိပဿနာယောဂီကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့တွေ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာလည်းပဲအထူးဝမ်းသာစရာမလိုဘူးဘာလို့တွေ့ကြုံတာခွဲဖို့မလားဖြစ်လာတာပြက်ဖို့မလားဆိုတော့အဲ့တော့ယုတ်တဲ့နာနေပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေပဲလို့ယင်နေရသိရပြောတာဆိုတာတော့မေတ္တာစေရဏနဲ့ပြောရမှာပဲအဲ့လိုဆိုရင်တွေ့တုံးမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအကြီးအကျယ်မဖြစ်ရင်ခွဲခွာတဲ့အခါမှာဝမ်းနဲ့ပဲလည်းဖြစ်เสียလိုပါ့မလားလိုပါဘူးဗျာအဲ့ဒါဘာသိထားလို့လဲဆိုတော့ယုတ်တဲ့နာနေအကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေယုတ်တရားနံတရားတွေအနတ္တတရားတွေပိုင်မမပိုင်မဲခဏတွေ့ပြီးတော့ခွဲကြပါမလားအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းထားလို့ရှင်လောကဓာတ်တွေ့တဲ့အခါမှာမိသားစုပဲဖြစ်ဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာလည်းပဲမေတ္တာစေတနာနဲ့ဆက်ဆံနိုင်တယ်ခွဲသွားတော့လည်းပဲဝမ်းနဲ့ပဲလည်းဖြစ်เสียရမလို့မိမိဒီဥသောအကြောင်းကြောင့်သူကုသိုလ်ရပါသည်သူဒီဥသောအကြောင်းကြောင့်မိမိကုသိုလ်ရပါသည်မိမိဒီသောအကြောင်းကြောင့်သူဉာဏ်ပညာရပါသည်သူဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်မိမိဉာဏ်ပညာရပါသည်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာယင်ထဲမှာကိန်းနဲ့သူကအဲ့လိုမလုံးနိုင်ဘူးလားကမ္မသက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာရေရသာတို့ပြတရာတို့အနိယောင်တို့အဝါယောင်တို့ဘာလေးလှုပ်ချင်တာဘလို့လေးအဲ့ကြီးတောင်းမှဘလို့အယောင်လိုက်လျောညီထွေတော့ပြောရမှာပဲတဲ့တဲ့ကြီးဆန့်ကျင်ပဲလို့လို့မရဘူးလေလေလျောညီထွေပြောတယ်ဒါမှနဲ့ယင်ထဲမှာဘယ်လိုသိရကံကံရဲ့အကျိုးအကုသိုလ်ကဆိုးကျုပ်ပေးမှာပဲဗာလေးလုံနေတယ်ကုသိုလ်ကကောင်းကျုပ်ပေးမယ်အဲ့လိုနှိမ့်နှစ်ကာကယုံကြည်ရင်ဟိုဘက်ကရရသာတို့ပြတ်သရာတို့ငကလှဲ့တို့ဘာတို့ညာတို့ကိုတကယ်ကိုခါလက်လိုလိုလားလားမဲ့မဲ့မောမောအဲ့ဒီစိတ်ကြီးဖြစ်ပါတော့မလားသာမညပဲ လိုလားလိုက်เสียမလို့မညာဖုန်ညာလိုလားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုပြောနာနော်မညာဖုန်ညာမလိုလားဘူးဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဆိုတော့လိုက်ချင်တာလိုက်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါမညာဖုန်ညာတကယ်လိုလားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကိုဖျားမကြိုက်ဘူးတဲ့မညာဖုန်ညာနဲ့ဖီလာကန့်လန့်ဖြစ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသာနှင်းနှကာကယုံကြည်ရမယ်တဲ့။ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိဖို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မားကြီးဆရာတော်ဖျားရဲ့သူပါလွတ်လင်ဇာလမ်းမှာခုနဆက်ဆိုထားတာ14ချက်9ချက်အမေး9ချက်ဖြစ်9ချက်အမေး14ချက်ဖြစ်14ချက်ပေါ့လေ။အခုကံနဲ့ပြီးတော့ညံနဲ့ကိုသွားကံနဲ့ပြီးတော့ညံနဲ့သွားကမ္မတ္တကာရကောနတိဝိပါကသသဝေတကောတုဒ္ဓဓမ္မပိုတံတိအေဝေတံသမ္မဒသနံဟောဒါကြတော့ဉာဏ်နဲ့ရောက်လာကံနဲ့မှာကျွမ်းကျင်ပြီးတဲ့သူကဉာဏ်နဲ့တက်ရကမ္မတ္တကာရကောနတိကံကိုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးတဲ့ခုမှဝေယဝိသယောဂီတွေညာကြီးပဲကုသိုလ်တွေလုပ်နေကြတယ်ဟာကိုယ်တော်မျိုးစံတို့ဖိုးဆွေတို့ဘာတော့ပေါ့လေနာမည်လည်းအကုန်လုံးမသိဘူးပေါ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဟောပြောတော့လောကမှာတော့ဒီလိုပဲပြောရတယ်ဟာဝေယဝိသလုံးနေကြတယ်သူတို့တွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva အနေနဲ့ပြောရတယ်ဉာဏ်နဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်တော်မျိုးစံလည်းမရှိဘူးဖိုးဆွေလည်းမရှိဘူးဘာပဲရှိလဲဆိုတော့ဟာရုပ်တဏ္ဍာနေပဲရှိတယ်ကံကိုပြုတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးကံရဲ့အကျိုးကိုခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးတဘာဝတရားတွေကပြုတာတဘာဝတရားတွေဆိုရုပ်တည်နံနေကိုပြောတာသူတော်ကောင်းလို့ကောင်းမြတ်တဲ့စေတနာနဲ့လုပ်နေကြတာမလားအဲ့ဒီကောင်းမြတ်တဲ့စေတနာနဲ့သဟဇာတာတွဲနေတာရုပ်တရားတွေမလားအဲ့တော့ပေါင်းပြောတော့ရုပ်တည်နံနေပေါ့အဲ့ဒါကိုတဘာဝတရားသဘောတရားလို့ပြောတယ်ကောင်းတာတွေလည်းသဘောတရားလောက်တာမကောင်းတာတွေလည်းသဘောတရားလောက်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးဘယ်နဲ့မှပါလိမ့်အဲဉာဏ်နဲ့မှပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုပယ်နိုင်တာဟာတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကိုပယ်တာပဲဒါညာတပရိညာနဲ့ပယ်တာလေသူတော်ကောင်းလို့ယောဂီတို့ရှုမှတ်ပွားများနေတာကတိရဏပရိညာနဲ့ပယ်တာကမ္မကကာရကောနာတိကံကိုပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးသဘောတရားတွေပဲရှိတယ်အဲ့ဒီကံရဲ့အကျိုးကိုခံစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လည်းမရှိဘူးမလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာအမျိုးမျိုးချမ်းသာတွေရမယ်အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးဉာဏ်နဲ့ပြောနာနော်ဘာတွေလဲဆိုတော့သဘောတရားတွေပဲအဲ့ဒါကိုတစ်ခုတည်းပြောရင်တော့ဒီမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တာကစေတနာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတွေသွားပြီးခံစားတာကဝေဒနာစေတနာနဲ့ဝေဒနာအဓိကပြောတာပေါ့လေကံနဲ့ရုပ်ဒိဏ်နဲ့လည်းပါတာပေါ့အဲ့တော့ကံကိုပြုလုပ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးလို့ယောဂီတို့ဉာဏ်ထဲမှာထင်မြင်ရဝိပဿနာယောဂီတွေလေအခုတရားနာနေတယ်တရားတွေဟောနေတယ်တရားအားထုတ်နေတယ်ကံနဲ့ပြောရင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဒီဘဘသူတွေဘသူတွေဘသူတွေပေါ့ယောဂီတွေဟာတိလရှင်တွေယဟန်တော်တွေဒကာတွေဒကမတွေဒီလိုပြောရတာတို့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေပါလိမ့်ရုပ်တင်နံနေနှလုံးသွင်းရောအဒီကာရကိုပြောနေနော်နှလုံးသွင်းမှန်မှနိဗ္ဗာန်ရမှာသတော်ကောင်းလို့ဒါရှုမှတ်တာမဟုတ်ဘူးညာတပရိညာနဲ့ဆိုင်နေရှုမှတ်တာကဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတယ်မှတ်တာဒါမှတ်တာအခုအချိန်ကမှတ်တဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အမတန်ရင့်ကျက်သွားရင်တော့နာကတရားနာညာခန္ဓာလက်ပေါ့မရင့်ကျက်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဟုတ်တဲ့တရားကိုသေချာမှတ်ထားရမယ်ရင့်ကျက်သွားရင်တော့ကိုယ်ကိစ္စနဲ့ကိုပေါ့ဗျာမရင့်ကျက်သေးဘူးဆိုဘာပြောတယ်ဒါပြညတ်ကိုပြောနေတာကံတွေကိုပြောနေတာဒါဉာဏ်တွေကိုပြောနေတာဒါကံနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောနေတာဒါလို့နာရင်းနဲ့သိသွားမယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေမှာဒါတိုက်ပေါ့လေဧကံအနေနဲ့ဟောတဲ့တရားတွေလည်းရှိအဲ့ဒါကိုအနေကံသွားယူလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါမှားရောမညာဖုန်ညာရရင်အပေမကြဘူးအဲ့ဒါဧကံပဲအဲ့ဒါအိုနေကံအနေနဲ့မညာဖုန်ညာရရင်အပေမကြနိုင်ဘူးကွာကြာရင်လဲကြမှာပေါ့ဆိုသွားရောမှားရောအဲ့ဒါမညာဖုန်ညာရရင်အပေကြကိုမကြဘူးဟောအနေကံအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါနပြုတာသီလဆောက်တည်တာတမထတွေပွားတာ အာမဲ့ညာဖုန်ညာရနိုင်တယ်ရနိုင်တယ်ပြောတာနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်ပြောတာတန့်ရောက်တာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီဒါနသီလဘာဝနာရဲ့အကျိုးတွေကိုခံစားပြီးတော့ဆက်ပြီးပွားရမယ်ဝိပဿနာဒါနသီလကိုပယ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဒါနသီလအပေါ်မှာဝင်ပြီးတော့ခြေလှယ်တတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိတွေတဏ္ဍာတွေကိုပယ်ရမှာဒိဋ္ဌိဆိုတာငါပဲငါသားပဲငါသမီးပဲငါတို့အဆွေလွန်ငါတို့မိသားစုတွေပဲအဲ့ဒီလိုဒိဋ္ဌိနောက်ပြီးတော့ပြန်လဲပေါင်းသိဉ္ဇနာကိုခင်တဲ့မိနစ်တွေနဲ့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းတွေ့ကျင်တာဒီတဏ္ဍာကိုအခုတည်းကအသိဉာဏ်နဲ့ပယ်နိုင်သလောက်ပယ်ရမယ်လက်တွေ့မပယ်နိုင်တာထားစိတ်ထဲကပယ်ရမယ်အဲ့လိုစိတ်ထဲကပယ်မှနောက်ကျမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉာဏ်နဲ့ပယ်နိုင်မှာပေါ့စိတ်ထဲကမပယ်နိုင်ဘူးအမြဲတမ်းပဲတွေ့ကျင်နေတယ်ဆိုရင်ပယ်လို့ရပါတော့မလားအဲစိတ်ထဲကိုပြရလောလောဆယ်မပယ်နိုင်ရင်တော့တွေ့နေမှာပဲပါရမီဖြည့်တဲ့အခါမှာရောသောရယာနဲ့ပါရမီဖြည့်ရတာပဲတောက်လျှောက်ပဲဟောနောက်ကြတော့ပယ်နိုင်သွားတာပဲရောသောတရားလေးယဟန္တာမကြီးဖြစ်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းဖျားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုခုရိယာစပြီးတော့စိတ်ထဲကိုပယ်နေရမြုပ်တည်နံနေပဲအကြောင်းနေကြိုးတွေပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးမြုပ်တည်နံနေပဲနှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာကံနဲ့နှလုံးသွင်းတာတစ်မျိုးဉာဏ်နဲ့နှလုံးသွင်းတာတစ်မျိုးကံတွေကအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတတ်ရမယ်ဉာဏ်တွေကဒိဋ္ဌိမဖြစ်အောင်တဏှာမဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတတ်ရမယ်ဝိပဿနာယောဂီများအတွက်ပြောနေတော့နော်ကံတွေကဆိုပါတော့သူတော်ကောင်းတို့အခုတရားနာနေကြတယ်တရားထိုင်ကြတယ်ဩဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်အလေးမြတ်ပြုပြီးတော့အယိုသေးလုံနေရတာပဲဌာနာဟောသီလဟောဘာဝနာဟောကုသိုလ်တွေလုံနေတယ်ဝန္တာတရားပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဝမ်းမြောက်ဝန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်တွေမတိုးဘူးလားဟောဒါနအရာမှာဝန္တာရကုသိုလ်တွေတိုးကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့ပါတာသောမနာသာသဟာကုညာနာတံမြုပ်ဝမ်းမြောက်ဝန္တာနဲ့ညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေညာရှင်နေတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တာပါပဲအဲ့လိုရှင်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုတဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်တွေတိုးတယ်ဒါကပုံညတံပါရကံထဲမှာနှလုံးသွင်းမှန်မှုဟောယောဂီတွေကျတော့ဉာဏ်နဲ့လည်းနှလုံးသွင်းတတ်ဉာဏ်နဲ့မှဘယ်လိုနှလုံးသွင်းမလဲဆိုတော့ဩယုတ်တည်နံနေပဲခဏတွေ့တွေ့ကြဆုံညရတာအကြောင်းအားလျော်စွာတွေ့ရတယ်အကြောင်းအားလျော်စွာပဲပြန်ပြီးခွဲကြအောင်မှာမလားအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားဆိုတော့မှန်ဘူးလားအဲ့လိုနှလုံးသွင်းလိုက်တော့ယုတ်တင်နံနေပဲအကြောင်းနေကြိုးနေပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲဆိုတော့ဝမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဝမ်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးကံနေတော့ဝမ်းသာတာရှိတယ်ဝမ်းနေတာရှိတယ်နော်ဝမ်းသာလို့ရှိရင်ဝမ်းနေဘုရားနောက်ကလိုက်တယ်တယောက်တယောက်တွေ့တယ်ခင်နေမင်းနေသဘောကျတယ်ဝမ်းသာတယ်နောက်ခွဲခွာတဲ့အခါကျတော့ဝမ်းနေတယ်ဝမ်းသာတယ်နဲ့ဝမ်းနေတယ်တွဲနေဉာဏ်နေကြတော့ဝမ်းလည်းမသာဘူးဝမ်းလည်းမနေဘူးချစ်လည်းမချစ်ဘူးမုန်းလည်းမမုန်းဘူးစတွေ့တွေကယုတ်တင်နံနေပဲအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲမခိုင်မြဲတဲ့တရားတွေပဲအဆိုးမရတဲ့တရားတွေပဲဆိုတော့ကိုဆိုင်ရဆိုင်ရမေတ္တာစေတနာနဲ့တော့လှုပ်ပေးတာပဲကန့်ညှင့်မှုတတ်မဲ့မှုမဲ့မောမှုတွဲတာမှုသိမ့်ပိုက်ခြင်းမှုအဲ့ဒါတွေမလာတော့ဘာနှလုံးသွင်းထားလို့လဲယုတ်တည်နံနေအကြောင်းလေးကြိုးတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေယောဂီတို့အခုသင်္တန်းတက်နေတဲ့ဝိပဿနာတရားပဲဆရာတော်ပဲပဲသင်္တန်းမဲ့တက်တဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲအဓိကပြောတာမလားအဲ့တော့ပထမအခြေခံရှုမှတ်တဲ့ဤတော်မတူဘောအာနာပါနနဲ့လှုပ်တာလို့သမထအခြေခံလှုပ်တာလို့ဘလို့ပဲဤတွေကွဲကွဲပိတ်ဆုံးကြတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့သစ္စာလေးပါးတည်ပြီးတော့မဉ္ဇဏ်ခုံဉဏ်ရတာပဲမလားအဲအဲ့တော့အကုန်လုံးဟာကိုယူတတ်ရမယ်အဲ့တော့အိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩတွေ့တယ်ဆိုတာပြန်ခွဲကိုခွဲရအောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြည့်ရအောင်မယ်လေတွေ့ကြုံဆုံ껙ဆိုတော့အဲ့တော့အစိုးရတွေသိထားရမယ်တွေ့ရင်ခွဲရမှာပဲအတွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာမမောလို့ရှိရင်ခွဲတဲ့အခါမှာဝန်းနေရတွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာမမောဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခွဲခွာတဲ့အခါမှာဝန်းနေစရာမလိုဘူးပေါ့ယောဂီတို့အိမ်များပြောနေလားမသိဘူး ဟောတရားတွေအားထုတ်တာတော့ပင်မပြီးတော့ငှိုက်များနေလားလို့ဟွန်းတွဲဆုံကြုံတဲ့အခါမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေပဲလို့နှလုံးသွင်းရင်ကဲ့ညစ်မှုတွေ့တာမှုတွေကြီးကျယ်လာပါတော့မလားတော်ရဟန္တာတွေမဟုတ်သေးတော့အနေချင်းတော့လာရင်လာမှာပေါ့ဗျာအကြီးအကျယ်မလာဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေပဲရုပ်တဏ္ဍာတွေပဲနှလုံးသွင်းခွဲခွာတဲ့အခါမှာဝန်းနေစရာအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပါတော့မလားဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါဘုရားရဲ့ကျေးဇူးလဲဝိပဿနာတရားရဲ့ကျေးဇူးပဲဖရာရဲ့ကျေးဇူးပဲဝိပဿနာတရားသူတော်ကောင်းတို့နာကြအာထုံတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအကျိုးအတွက်ဒါကအခြေခံနောက်ကြတော့မညံဖုံညာပေါ့ဗျာဝိပဿနာယောဂီတို့အားထုတ်နေတာပဲဟေးရသာပြတ်သရာတွေတအား၍အာဘေရင်နေပဲအတင်းလိုက်စားအာဘာဆောင်ထားမှဘာလုပ်ထားအောင်မှဆိုတော့လုပ်တာကဝိပဿနာအယူဆတွေကလွဲမနေဘူးလားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကိုမပြောနဲ့နော်သတော်ကောင်းလို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာမပြောနဲ့ပฏิပက္ခဖြစ်တယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရလို့မျိုးဓမ္မရေးရာဓမ္မဒိဋ္ဌံကိုပြောတာဟုတ်လားကျေးဇူးတော်ရှင်တိတော်ဆရာတော်ဘုရားရည်ထားဆရာတော်ဘုရားရည်ထားတဲ့အဲ့ဒီဘက်ကိုမလိုက်စားဘူးတဲ့မညံဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်လိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဟောနောက်ပြီးတော့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိနောက်ကျတော့သတုသစ္စာတမ္မာဒိဋ္ဌိဒါကတော့အတူချုပ်ပေါ့ဗျာဟောကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိနာမရူပပရိက္ခတမ္မာဒိဋ္ဌိပစ္စယဝဝဌာနတမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိလောကုတ္တရာတမ္မာဒိဋ္ဌိဒါသာပြရတော့အနာမရေအမျိုးမျိုးတတ်တာပဲဒါတော်တော်လေးပြောရင်တော့ကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ဒီမဲ့ဟာလေအဓိကမဟုတ်ကံကံရဲ့အကျိုးကအဓိကကံကောင်းအောင်စေတနာကောင်းအောင်ကြိုးစားဟောနောက်တစ်ခါဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိကုသိုလ်ကောင်းမှုတော့လုပ်တာပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာဘယ်သူတွေလုပ်တာပါလိမ့်ယုတ်တယ်နန်နေသဘောတရားတွေလုပ်တာဘယ်သူတွေလုပ်တာပါလိမ့်အခုတမဝေယဝိသတွေလို့ပြောဘယ်လိုလောက်တာလဲဟောဒါနတွေပြီးရအာယုန်တွေနေစွန်းတွေလှူတာဘယ်လိုလဲလှူတာပါလိမ့်အေးအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရောက်သွားပြီဝိပဿနာတမ္မာတေတ္တိယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေပဲအကြောင်းတွေအကျိုးတွေပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲဒါလုံးနှလုံးသွင်းရမယ်ဟုတ်လားဟောအဲ့ဒီမှာတဆင့်တက်သွားတော့ဉာဏ်နဲ့အဆင့်နဲ့တက်သွားတော့ကုတ္တရဘူးမဲ့ဖို့ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟောစတုသစ္စာတမ္မာဒိဋ္ဌိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာရသွားပြီနှလုံးသွင်းတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေတဏှာတွေကိုပေါအောင်လုပ်တာမဟုတ်တော့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာနဲ့ကိုတခါလေးဖြတ်ချရတာတက္ကရာတိတွေနဲ့ဝိသေကိစ္စအမြင့်ပြတ်သွားတယ်တဏှာလောဘလည်းလေးပုံတစ်ပုံပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်လေးပုံသုံးပုံကြံသေးတယ်သောတာပန်အောင်ပြောတာနော်အဲ့ဒါကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိစတုတ္တဆတမ္မာဒိဋ္ဌိအခုယောဂီတို့ကဘယ်ထည့်အောင်နေလဲဆိုတော့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိသမထနာညာစရတယ်၁၀ပါးမှာတို့လို့ယူတယ်၁၆ပါးမှာဆိုရင်လည်းပဲနာမရူပပြိစေတညာစရတယ်ပစ္စယပရိက္ခညာအဲ့ဒါတွေကိုတချို့ကြတော့နာမရူပနဲ့ပစ္စယပရိက္ခညာဝိပဿနာဖြစ်သေးဘူးသမထနာမှာစရတယ်ဒါဘလို့ပဲယူသူဟာနဲ့သူမှန်တာပါပဲအဲ့တော့အဓိကကတော့ယုတ်တယ်နန်တွေကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မြင်မှယုတ်တယ်နန်တွေကိုမြင်တယ်ဆိုတာတဘာဝလက္ခဏာကိုမြင်တာတဘာဝဆိုတာသဘောယုတ်နန်ဆိုတာဝိစာမာနပြညာလို့ခေါ်တာယုတ်တရားဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီနာမည်တွေဟာပြညာတွေဘာပြညာလဲဆိုတော့ဝိစာမာနပြညာတကယ်အရှိမှန်တရားတွေကိုခေါ်သမုတ်ထားတာဥလာတို့ဥမြတို့ဒေါ်လှတို့ဒေါ်မြတို့အဝိဇ္ဇာမာနပညာလို့ခေါ်တယ်တကယ်မရှိဘူးယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာမာနပညာပညာကြီးပဲတကယ်ယုတ်တဘောကဉာဏ်နဲ့သိရမှာယုတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမဟုတ်ဘူးယုတ်ယုတ်လို့ခေါ်နေတဲ့အတန်လည်းမဟုတ်ဘူးပထဝီအဘောတေဇောဆိုတဲ့စကားလုံးနေလည်းမဟုတ်ဘူးယောဤလိုညံထဲမှာကြာကြာနာနာတိရမှာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမားတဲ့သဘောလေးတွေပြောတဲ့သဘောလေးတွေတောင်းတင်းတဲ့သဘောလေးတွေလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေယောဤလိုကိုရှုမှတ်တော့မတွေ့ဘူးလားအဲအဲ့ဒါယုတ်တရားတွေပဲလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေပူတဲ့သဘောလေးတွေအေးတဲ့သဘောလေးတွေမားတဲ့သဘောလေးတွေပြောတဲ့သဘောလေးတွေကယုတ်တရားအဲ့ဒါကိုသွားသွားတိတိမှတ်မှတ်နေတာကဟောဒါမျိုးခန္ဓာကိုယ်မှာဗာနဲ့ပါပဲရှိလေ အခုတော့သိတာကအတိဩလာရိကတက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရရောက်တယ်အတိဩလာရိကဆိုအလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိမှာအလွန်ကြမ်းတမ်းတာရှိတယ်နောက်တစ်ဆင့်ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းရှိနောက်တစ်ဆင့်ပိန်မွေ့တာရှိတယ်နောက်ပိန်ဆုံးဆင့်ကြအလွန်အလွန်ပိန်မွေ့တာရှိတယ်ခုယောဂီတို့တရားနာသောအဖြစ်သိတယ်ဆင်ញင်သောအဖြစ်သိတယ်ဟာယုတ်တယ်မသိတာယုတ်သိတာနံပေါ့ကွာအစာဝေဖတ်တဲ့လူတွေဆိုယုတ်က28ပါးနံ53ပါးဟိသိတရားလေးအများကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကိုသိတာကဗဟုသုတအနေနဲ့သိတာသုတမြတ်ဉာဏ်အနေနဲ့သိတာညာတပရိညာအနေနဲ့သိတာအတိဩလာရိကအလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရရောက်တယ်သူကဆပယ်ရမှာပဲဉာဏ်ဉာဏ်တဏ္ဏကြီးတွေကိုပယ်ပြီးတော့မှနောက်မှအနုစားပယ်ရမှာအဲ့တော့အလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုမှမပယ်နိုင်ရင်အနုစားပယ်လို့ရပါ့မလားမရပါဘူးအဲအခုကြမ်းတမ်းတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့နော်အခုပြောနေတာခန္ဓာကိုယ်မှာယောက်ျားလေးမိန်းမတွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေမရှိဘူး။ဘာနဲ့ပါပဲရှိလဲ။ယုံနဲ့နာမည်ရှိတယ်။တို့ဟိုနေ့ကတရားကိုပြန်ဆက်အောင်။စိတ်ဓာတ်ကြွယ်ဟာသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေဆွမ်းသာပင့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့စဖုံပေးပြီးတော့ရှောက်ထားတယ်။ရှင်မြတ်တို့မြတ်စွာဘုရားဗြဟ္မဇာလာတုံမှာဟောထားပါတယ်။ခန္ဓာလောကကြီးဟာတချို့ကမြဲတယ်၊တချို့ကမမြဲဘူး၊တချို့ကအဆုံးရှိတယ်၊တချို့ကအဆုံးမရှိဘူး။သတ္တဝါတေဖြစ်တယ်သတ္တဝါတေမဖြစ်ဘူးအချို့သတ္တဝါတေအချို့ဖြစ်တယ်အချို့မဖြစ်ဘူးအချို့သတ္တဝါတေမဖြစ်ဒီမဟုတ်ဖြစ်တည်အောင်ရောအသက်နဲ့ကိုဇီဝလို့ဇီဝနဲ့ကိုဟာအတူတူပဲအချို့ကဇီဝနဲ့ကိုဟာမတူဘူးအဲ့ဒီလိုအမျိုးမျိုးကွဲပြားနေတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးအဲ့ဒါဘုသူကြောင့်ဖြစ်ပါသလဲဖျားလို့လျှောက်ထားတော့မထေရမဖြစ်တော့ဣတိတတမထေရဖြစ်တယ်တခါကြီးအဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးဟာတက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိလို့အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်တာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေအရင်အမြစ်ကဘာလို့ပါလဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိတနည်းအားဖြင့်အတ္တဒိဋ္ဌိကဘာမှာလွှမ်းမိုးနေတာအတ္တဒိဋ္ဌိမလားအဲအတ္တဒိဋ္ဌိခန္ဓာ5ပါးကို5သူယောက်ျားမိမ့်မထင်တာတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိဟိုနေ့ကတော့ပြောခဲ့ပါတယ်အတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတာပညာယုတ်ကြီးတွေအကျမ်းသာကြီးတွေကိုငါသူယောက်ျားမိမထင်တာဟောထဲရပရမတ်ယုတ်တွေကိုငါသူယောက်ျားမိမထင်တာတက္ကာယဒိဋ္ဌိသို့တော်လဲခွဲမခွဲတော့ဘူးတဲ့အတူတူပဲတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိ20ဆိုတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိ20ပဲဒါတို့မင်းကပြောခဲ့တယ်ယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တယုတ်နဲ့ပတ်သက်လို့၄မျိုးဒီနေရာမှာအတ္တမနေ့ကပြောပြီးပြထပြောကြည့်ပါဦးအတ္တဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပဲနောက်ပြောပါဦးခိုင်နေမြဲတဲ့အစိုးရတယ်အဲ့တော့အတ္တဆိုတာခိုင်နေမြဲတဲ့အစိုးရတယ်ယူလားမပြက်စီးဘူးခိုင်မြဲတဲ့အသက်ကောင်လေးပဲလက်ပြကောင်လေးပဲဝိညာဉ်ကောင်လေးပဲဒီလိုယူလားဟောခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကြတော့ယောက်ျားပဲမိန်းမပဲငါပဲသူပဲဟောငါဥစ္စာပဲငါသားငါသမီးပဲဟာသူသားသူသမီးပဲသူဥစ္စာပဲတော်တော်အရာကျဲတယ်နော်သူတော်အောင်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အမှားတွေဆက်သွားတာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုမပယ်နိုင်လို့ခုနကတော့အယူဆအမှားတွေမညံဖုန်ညာနဲ့ဖီလာကက်လန့်အယူဆအမှားတွေတစ်ဖြည်းအများကြီးဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်မို့လို့တကယ်ကိုဖျားပွင့်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာတွေကွယ်ပြောက်သွားတာအဲ့ဒီခြားခြားပါလာတွေပေါ့အဓိကကတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒီအနတ္တဝါဒကိုသဘောမပေါက်နိုင်လို့လုံးလည်းမလုံးကြအောင်သဘောမပေါက်တဲ့ခါကျတော့အတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့ဆင့်ပွားသွားဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားတယ်တယောက်တယောက်တော့ခါတဲ့ငင်းခုံနေကြအပြိုင်ဆိုင်နေပိတ်ဆုံးကြတော့လက်လဘတွေရအောင်အစိုးရမင်းနေနဲ့အဆင်ပြေအောင်ရှင်စည်းတို့မြင်းစည်းတို့ဓာခုတ်တို့လှန်ထိုးတို့တန္တရတို့မန္တရတို့ဗေဒင်တို့ဟာမျိုးစုံပဲဆိုတော့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကိုအဓိကထားတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအဓိကမထားဘူးအဲ့ဒီသဘောတွေဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့မသိမသာနဲ့အများကြီးကွဲသွားတယ်တို့ထေရဝါဒမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုထက်လည်းမထက်ဘူးနှုတ်လည်းမနှုတ်ဘူးပြင်လည်းမပြင်ဘူး ဗုဒ္ဓဘာသာအမိခံမင်းနဲ့တချို့ခိုင်းနေကြတော့သူတို့ထဲ့ကျင်တာထက်ထက်ပြင်ညာလည်းပြင်မလိုက်တယ်ဒါတွေမလိုဘူးခင်မမီဘူးဆိုရင်လည်းဖြုတ်ရင်ဖြုတ်ပြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်နေရတယ်ဒါကြောင့်မလို့သာသနာပသွားပြီသာသနာ9000ကျော်ပြီဆိုရင်အမှန်တရားတွေသိဖို့မလွယ်တော့အဲ့ဒီလိုဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ခုတွေကမဉဏ်ဖွဉဏ်ရထားရင်မကောင်းဘူးလားဒါကြစဉ်းစားကြည့်ပါကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာဒီအတ္တဝါဒကြီးလွှမ်းမိုးနေအတ္တကောင်တက်ကောင်လေးပြာကောင်လေးရှိတယ်ဒါလေးကထွက်သွားတယ်ဘရောမမပြည့်စည်ဘူးကံနဲ့သမားဆောက်တဲ့အိမ်မှာသူကသွားနေတယ်နောက်တစ်ခါခန္ဓာပြတ်သွားနောက်တစ်ခါနောက်အိမ်ပြောင်းသွားတယ်ဒီအတ္တလေးကဘယ်ရလာလဲလဲဆိုတော့ဟိုးပရမအတ္တကြီးကထာဝရဘုရားသခင်လို့သူတို့ယူဆနေယူထားတာအဲ့ဒါကြီးကနေဖဲ့ဖဲ့ပြီးတော့လွတ်တာအဲ့ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်ဒီတကူဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့တရားတွေမှာအများကြီးပါပါတယ်။အဲ့လိုဖဲ့ဖဲ့လို့တာအဲ့ဒီမှာဇီဝအတ္တလို့သတ္တဝါတွေအထဲမှာထည့်တာဇီဝအတ္တဟိုကပရမအတ္တကြီးရှိတယ်။အယူမှားတွေကိုပြောနေတော့သတော်အောင်လို့အဲ့ဒါကိုအမှန်သွားထင်မနေတော့အမှားကိုပြောတာ။ဘာဖြစ်လို့အမှားကိုပြောလဲဆိုအမှားဘက်ကိုယိုင်သွားမှာဆိုလို့အမှန်ကတော့ဘာနဲ့ပါပဲရှိလဲ။အဲယုံနဲ့နံပဲရှိ။အဲ့ဒီယုံနဲ့နံဟာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာ။အကြောင်းမဲ့တဲ့ခေါနကဖန်းနေဒီမြမာဖန်းနေဟိုဖရားကဖန်းနေဖန်းနေလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးခုနကတော့အကုသို့အကုသို့ကဖန်းပြီးလို့ကောင်းတာဆိုးတာတွေဖြစ်နေတာမလားရုပ်တေနံနေပဲရှိတယ်ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးအတ္တမဟုတ်ဘူးအနတ္တတရားလို့အဲ့လိုသဘောပေါက်လို့ရှင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိအကျမ်းသားကြီးခွာပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အတ္တဒိဋ္ဌိအကျမ်းသားခွာပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အလွန်ကျမ်းတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိခွာပြီးသားဖြစ်သွားအတိဩလာရိကတက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီယုတ်ဉာဏ်နေဟာတကောရှင်နေဖြန်းနေလို့မဟုတ်ဘူးဖျားဖြန်းနေလို့မဟုတ်ဘူးအကြောင်းအားလျော်စွာအကျိုးဖြစ်တယ်ညာတပရိညာကိုပြောနေတော့သတော်ကောင်းလို့သဘောတရားပိုင်းနဲ့လက်တွေ့ပိုင်းရှင်သွားမယ်အခုပြောတာသဘောတရားပိုင်းပြောနေတကောရှင်နေဖြန်းနေတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာအကြောင်းကဘာတွေလဲဆိုတော့ယုတ်ကကံစိတ်ဥရုအာဟာရကံစိတ်ဥရုအာဟာရကအကြောင်းယုတ်ကအကျိုးကံကောင်းလို့ရှင်မွေးတွေကချောမလှပတယ်ဆက်သရာကောင်းတာပဲကံမကောင်းရင်မွေးတွေကကျိုးကန်းတာမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါကံအခုစိတ်စိတ်ကလည်းစိတ်ကောင်းစိတ်မရှိတဲ့အခါကြီးကြီးလင်းလင်းဖြစ်တာစိတ်ဆင်းရဲနေတယ်ဝမ်းနဲ့နေတယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတော့မလားအဲကံစိတ်ဥရုအာဟာရဒါတော့သေဝိတဥရုဖောက်ပြန်လို့ရှင်လူတွေသေတောင်သေသွားနေတာအဟာရကောင်းရင်လည်းကောင်းတယ်ပေါ့ဟာရချိုးတဲ့မစားတဲ့နေရာတွေဆိုလည်းပဲအော်ဟစ်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေရောက်ကြ။ကံစိတ်ဥရုအဟာရကြောင့်ရုပ်ကောင်းမကောင်းဖြစ်တယ်။နံကြတော့အာယုံဒွါရကြောင့်ကံတရားလည်းပါတော့ပါတာပေါ့လေ။လောလောဆယ်မှာတော့အာယုံနဲ့ဒွါရကြောင့်အာယုံဆိုတာအစင်းအတန်အနံ့ရသာထိတွေ့တရားကြံတွေ့တရားအာယုံ6ပါးဒွါရ6ပါးကမျက်စိနာနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်ဟောအာယုံ6ပါးကအတိုက်တက်ဒီဓာရ6ပါးအဲ့ဒါကအခန္ဓာအတိုက်တက်နဲ့အခန္ဓာတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အပွင့်တက်6ပါးဖြစ်လာမြင်သည်စိတ်ကြားသည်စိတ်နံသည်စိတ်စားသည်စိတ်နံသည်စိတ်စားသည်စိတ်တိတိစိတ်ကြံတိစိတ်တွေးတိစိတ်ပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကိုပြန်ခွဲလိုက်ရဟလာမျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကိုယ်အဲ့ဒီကငါးခုကယုတ်တရားပဲစိတ်ကတော့နံတရားပေါ့အစင်းအတန်အနံ့ရသာထိတွေ့တရားအဲ့ဒီငါးခုကယုတ်တရားကြံတွေးတရားကြတော့ဓမ္မယုံနဲ့မှယုတ်လဲပါတယ်နံလဲပါတယ်နောက်အပွင့်တ6ပါးမြင်တိစိတ်ကြာတိစိတ်နံတိစိတ်စားတိစိတ်ထိတိစိတ်ကြံတွေးစိတ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးဝိညာဉ်6ပါးဆိုတော့နံတရားအကုန်လုံးပြန်ချုံးလိုက်ရင်ဘာနဲ့ပါပဲရ။ဩယုံနဲ့နံပဲရတယ်။အဲ့ဒီယုံနဲ့နံကိုကျတို့သဘောတရားဘိုင်းအားဖြင့်သဘောပေါက်ထားလို့ရှိရင်အလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကြီးကိုတတင်ကခွာနိုင်တယ်။အလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကြီးကိုတတင်ကခွာနိုင်တယ်။ဒါလို့တရားနာပြီးတော့စာအုပ်ကလေးဖတ်ပြီးတော့ဩယုတ်ဉာဏ်နဲ့ငါရှင်းနေတာပဲဆိုယုတ်ဉာဏ်နဲ့ရှင်းနေတဲ့ခါကျတော့မဝိပဿနာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ရနေပြီဒါလို့မထင်နဲ့အောင်ဒါသဘောတရားပိုင်းမှာရှိသေးတယ်မလား လက်တွေလည်းလိုသေးတယ်သူတော်ကောင်းတို့ပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တဲ့ရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့လှုပ်ရှားတာလေးရဲ့မှတ်တိတာလေးရဲ့မာတာလေးရဲ့မှတ်တိတာလေးရဲ့တင်းတာလေးရဲ့မှတ်တိတာလေးရဲ့ပူတာလေးရဲ့မှတ်တိတာလေးရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးရဲ့နှစ်ခုနှစ်ခုမှန်ရင်မှန်ရင်နဲ့မှားကောင်းလာတော့ကွဲမလာဘူးလားလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးရဲ့ဖောင်းနေပိနေဆိုတာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောမလားအဲမှတ်တာကမှတ်သိတဲ့သဘောမလားလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကယုတ်တရားမှတ်သိတဲ့သဘောကအနန္တရားထိုင်နေထိတယ်ဒါလက်တွေပဲရောက်လာပြီနော်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုတော့တောက်မနေဘူးလားအဲထိုင်နေဆိုတာတောက်နေတယ်သဘောထောက်ကံဝါရောလို့ခေါ်တယ်ဝိဋ္ဌံမနဝါရောဓာတုဆိုဝိဋ္ဌံမနလက္ခဏာထောက်ကံထားတယ်ကြားကံထားတယ်ဘောထောက်ကံထားတယ်ဒါခါမှာပြောတော့ခါလို့ပြဉ္ညာနဲ့ပြောရတယ်ထောက်ကန်ထားတယ်လေဖြတ်နေထိုင်လို့မရဘူးလေအဲအဲ့တော့ထိုင်နေထိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမားတဲ့သဘောသို့မဟုတ်ပြောတဲ့သဘောမရှိဘူးလားအဲအခင်းလေးပါလေးနဲ့ကောင်းမွန်ထိုင်ရရင်တော့ပြော့မှာပေါ့ဗျာအခင်းမပါဘာမပါနဲ့ထိုင်ရတော့လည်းမားမှာပေါ့အဲ့ဒါလည်းရှိမှာအဲ့မားတာပြော့တာကယုတ်တရားမှတ်သိနေတာကဩယုတ်နဲ့နာမဲရှိတာအဲ့လိုသိတာကြတော့သူတော်ကောင်းတို့တရားနာပြီးသိတာလားလက်တွေ့သိတာလားအေးကိုမာတွေ့တော့ကိုတွေ့တရားခန္ဓာညံရောက်သက်ခန္ဓာပဲယုတ်တင်တဲ့နေရာခန္ဓာပဲရှုမှတ်တော့ညံရောက်သွားတယ်ရှုမှတ်တာကတတိယနဲ့ဆွဲခေါ်သွားတာဉာဏ်ပညာကိုဆွဲခေါ်သွားတာရှေ့ကတတိယသွားတယ်နောက်ကဉာဏ်ပညာလိုက်ရတယ်ဟောနောက်ကျပထမတော့တတိဥဆောင်တယ်နောက်ကျတော့ဉာဏ်ပညာဥဆောင်သွားတဲ့အပိုင်းနောက်ပိုင်းကျရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ယုတ်တင်နံနေခုနတော့ကမတိတာယုတ်တိတာနံတကြီးလေးပါယုတ်တရားရှုမှတ်နေတာကနန္တရားဒီလောက်တရားနာသွားအပြင်သိထားပြီဒါတဲ့ဘုပ္ပိသိတဲ့လူရှိတာပေါ့ဗျာဘုသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်တိုင်ရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့ဩဟုတ်တယ်ဟောင်းနေပင်နဲ့မှတ်တဲ့အခါမှာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့ထိုင်နေထိတယ်ဆိုတောင်းတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့အဲ့လိုတရားအထောက်အင်းနဲ့သိလာတော့ခုနတုန်းကတရားနာလို့သိတဲ့အသိတဲ့ပို့ပြီးရှင်းမသွားဘူးလားအမြတ်စွာဘုရားဟောတာယုတ်တိဏံနေဆိုဟုတ်တယ်တကယ်မှန်တာပဲဆိုတော့တက္ကာဒိဋ္ဌိကြီးတွေအလွန်ကျမ်းတဲ့တက္ကာဒိဋ္ဌိကိုကောင်းကောင်းခွာလို့မရဘူးလားဗျာဟောတာတတင်ကပေါ့အပြီးတော့ခွာလို့မရသေးဘူးတတင်ကဟလားအဲ့လိုမှန်ရင်လည်းယောဂီတို့တတ်နိုင်လို့ရှိရင်ခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုတတ်နိုင်သလောက်မှတ်ပါစိတ်ကူးတဲ့ခါစိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်မှတ်တယ်စဉ်းစားရင်စဉ်းစားတယ်မှတ်တယ်အဲ့လိုမှတ်ရင်လည်းယောဂီတို့အခုတရားနားနေတယ်တော်ကြကြတော့ဖြုတ်တော်မှာမလားဖြုတ်တော်ထားခြင်းတဲ့စိတ်တင်ပေါ်ဘူးလားအဲထားခြင်းတဲ့စိတ်ကိုအရင်မှထားခြင်းနဲ့ထားခြင်းနဲ့ထားခြင်းနဲ့ပြီးတော့မှထားတယ်ထားတယ်ထားတယ်ပြီးတော့မှဆက်မှပေါ့အဲစိတ်ကိုမှတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာအဲ့ဒီခြင်းလေးတို့ဥသာပေးမှတ်ကြည့်ထိုင်တော့မယ်ဆိုထိုင်ခြင်းတဲ့စိတ်ရှိတယ်သွားတော့မယ်ဆိုရင်သွားခြင်းတဲ့စိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတို့တင်းတင်းရင်းလေးမှတ်လိုက်အဲ့ဒါလေးတွေမှတ်ပြီးတော့မှသွားကြရရှိနေသွားပေါ့ထိုင်ကြရှိရင်လည်းထိုင်ပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်သွားခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်သွားတဲ့ယုတ်တွေဖြစ်တယ်ရက်ခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ရက်တဲ့ယုတ်တွေဖြစ်တယ်ထိုင်ခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ထိုင်တဲ့ယုတ်တွေဖြစ်တယ်ဟောရှင်သူရစိတ်ကလေးကိုမှတ်နေတဲ့အခါကျတော့မိမိခန္ဓာကိုယ်မှာအကြောင်းအကျိုးတွေရှင်းမလာဘူးလားသွားခြင်းတာကနံသွားတဲ့ဟန်ကယုတ်အကြောင်းအကျိုးတွေမလားသွားခြင်းတဲ့စိတ်ကအကြောင်းသွားလာလှုပ်ရှားတဲ့ယုတ်သဘောကအကျိုးဟောနံအကြောင်းယုတ်အကျိုးသွားတဲ့အခါကျတော့ယောဂီတို့သွားတယ်သွားတယ်သုံးမဟုတ်ကြွားတယ်ခြားတယ်သုံးမဟုတ်ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်မှတ်ဘူးလားဗျာအဲ့တို့ချုပ်ကိုပြောပါမယ်သွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်ယောဂီတို့မှတ်တာကိုပြောနေတော့သွားတယ်သွားတယ်ဆိုတော့သွားတဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောရှိလို့သွားတယ်ဆိုတာမှတ်ရတာမလားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတောင့်ပြီးရပ်နေပြီးတော့သွားတယ်လို့မှတ်လို့ရပါ့မလားသွားတဲ့သဘောလေးရှိလို့သွားတယ်သွားတယ်မှတ်ပစ္စုပန်တဲ့အောင်မှတ်တော်လဲပဲသွားတာကအရင်မှတ်တာကနောက်မရှိမနှောင်းလေးနော်သွားတယ်ရုပ်ပြလို့သွားတယ်လို့မှတ်ရတာလေမသွားရင်မှတ်လို့ရပါ့မလားအဲအဲ့တော့ဖြစ်ရဖြစ်တာကသွားတယ်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောကအကြောင်းနောက်ကမှတ်တာကအကျိုးခုနတုန်းကသွားခြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်တယ်သွားခြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လို့သွားတယ်သွားခြင်းတဲ့စိတ်ကအကြောင်း သွားတဲ့ယုတ်ကအကျိုးအခုတကယ်သွားနေတဲ့အခါမှတ်တဲ့အခါကျတော့သွားတဲ့ယုတ်ကအကျောင်းနောက်ကလိုက်မှတ်တဲ့သွားတယ်သွားတယ်မှတ်တဲ့နံကအကျိုးပထမနံအကျောင်းယုတ်အကျိုးနောက်ကျတော့ယုတ်အကျောင်းနံအကျိုးအဲ့ဒါကလက်တွေ့ဝိပဿနာကျောင်းကျိုးသဘာဝပရိစ္ဆသမုပ္ပခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပလို့ခေါ်တယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကတော့ပုံနဲ့ဆိုင်တာပေါ့ဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာမ်ယုတ်နာမ်ယုတ်ကြောင့်သရယရဏသရယရဏကြောင့်ဖတ်တဖတ်တကြောင့်ဝေဒနာများသောအားဖြင့်ဝေဒနာကနေပဲကုလေတဏှာကုတယ်ဟောတဏှာကုတော့နောက်ကျတော့တဏှာကြောင့်ဥပါဒံဥပါဒံကြောင့်အာကမ္မဘောဘောလည်းပြောလို့ရတယ်ကမ္မဘောအကြောင်းကံပေါ့လေဟုတ်ကမ္မဘောရောက်နောက်ဘုရားမှာဇာတိမလာဘူးလားအဲ့ဒါအကြောင်းအကျိုးတွေမလားအဝိဇ္ဇာကအကြောင်းသင်္ခါရကအကျိုးသင်္ခါရကအကြောင်းဝိညာဉ်ကအကျိုးတို့သွားတာမလားအဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးလေးဆိုကြည့်ရမသိတော့လူချင်းမသိ

0: မတိတော့လူချင်းပါသည
1: ်
0: အဲ့လိုဆုံးမတော့မလားသန္တရလေတဲ့ဆိုအဲ့ဒါပဲမတိရဆရမတိတာနဲ့လိုချင်တာဆရငါဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဂျာတဲ့မှာတဏှာဥပါဒံကံဆိုတာပါပြီးသားပဲ23ပါးအင်္ဂါ17ပါးပါတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရပထမအကွက်ဝိဇ္ဇာပြီးသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကြောင့်တဏှာဖြစ်တာတဏှာကြောင့်ဥပါဒံဥပါဒံကြောင့်ကံအဲ့ကံဆိုတာသင်္ခါရပဲသင်္ခါရပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရအာနိစာပိသင်္ခါရကုသိုလ်တွေကာမဝဆရာကုသိုလ်တွေမဟကုတ်ကုသိုလ်တွေဟောနောက်တစ်ခါအရူပကုသိုလ်တွေအဲသင်္ခါရဆိုတာကံကိုပြောတာကုသိုလ်တွေကိုပြောတာကာမဝဆရာကုသိုလ်တို့ရူပကုသိုလ်တို့အရူပကုသိုလ်တို့အဲ့ဒီကံတွေကြောင့်ဟိုမှာဝิญဉ်ဆိုတာပရိသန်တွေဝิญဉ်ဇာတိနဲ့အတူတူပဲဆိုတော့ကောင်းလို့အဲ့ဒါအကြောင်းအကျိုးကိုပြောတာဆိုတော့ကောင်းလို့အကြောင်းကျိုးအတူချုပ်ကတော့မသိတော့လိုချင်ပါသည်အဲ့တော့မသိတော့လိုချင်ပါသည်နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ဘာမသိဘူးထင်လဲဒုက္ခကိုမသိလို့ဘောသူတော်ကောင်းတို့ဒုက္ခကိုမသိလို့လိုချင်တာပဲဒုက္ခမှန်သိလို့ရှင်ရှင်မြင်အလုတ်ပေးတော်ရှင်မြင်တင်မြောက်လာတော်မလုပ်ဘူးတို့မြတ်စွာဘုရားတော်တင်မြင်မင်းသားဖြစ်စဉ်အခါတော့ရှင်မြင်ဖြစ်မှာဆိုလို့တောထွက်သွားတယ်မလားအဲသိတဲ့သူကတော့ရှင်မြင်တော်ဖြစ်ခြင်းမူတို့မသိတဲ့သူကတော့အကုန်ဖြစ်ရှင်တာပဲအဲ့တော့အမှန်တရားကိုမသိတဲ့အတွက်ဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်လိုခြင်းမို့ဟိုဟာလိုခြင်းဒီဟာလိုခြင်းဟိုလူလိုခြင်းဒီလူလိုခြင်းအမျိုးမျိုးလိုခြင်းတာပဲပထမလိုခြင်းတာကတဏှာနောက်လိုခြင်းမှုတွေအားကြီးလာတာကဥပါဒံဟောလိုခြင်းနဲ့အယံလိုခြင်းနဲ့ဖြစ်လာအယံလိုခြင်းနဲ့ကြတဲ့ဆွဲလန်းသွားတယ်ပေါ့ဥပါဒံကြောင့်ကမ္မဘဝမရရအောင်လှုပ်တော့တာပဲတဲ့ကံနဲ့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အကုသိုလ်လုပ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကံကြောင့်ဘာရလဲဆိုတော့ဟိုမှာဇာတိရတယ်မလားမသိတော့လိုချင်ပါသည်လိုချင်တော့ဆွဲလန်းသည်ဆွဲလန်းတော့ရအောင်လုပ်သည်ရအောင်လုပ်တော့ရသည်ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးရတာပဲမလားခန္ဓာ၅ပါးရတော့ဘာသစ္စာရပါလိမ့်ဩဒုက္ခသစ္စာရဒုက္ခသစ္စာရတော့ဝိပဿနာတရားမနာဝိပဿနာတရားအာမထုတ်ဒုက္ခမှန်သိပါတော့မလားမသိရင်ဘာဖြစ်ဦးမလဲလိုချင်ဦးမှာပဲအခုသိတဲ့သူတော်လိုချင်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားသိနေတာပဲအထိုက်အလျောက်ဘုသူဒ္ဓရှိတာပဲသိရကြတဲ့အလိုချင်းနဲ့အဲဝိပဿနာခကြီးမရောက်သေးဘူးမညံဖုန်ညာလိုသေးတယ်ဒါလို့မလားအဲ့တော့သိတဲ့သိအောင်ဘလို့ကြိုးစားဝိပဿနာတရားတွေအမှတ်ဆက်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့ပေါ်တိုင်းမပြ

0: တ္တအနတ
1: ္
0: တတိယနိဗ္ဗာန်ဝင
1: ်
0: ပေါ်တိုင်းမပြတ
1: ်
0: ရှုမှတ်နေလျင
1: ်
0: ယုံနာနှစ်မျိုးကြောင်းကျိုးသိမြင
1: ်
0: မမြဲစင်းရဲ
1: ဉ
0: ာဏ်နဲ့

ရှေယခင်အခါကမညံဖုန်ညံတို့ရသည်အထိအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍နှလုံးမသားရခြင်းဒီမှာဟုဝဋ်ထာမဖြစ်ကြပါစေကုန်လင့်ယံဤကဲ့သို့တတိပေးရခြင်းဒီအမကံစုစုထိုးထားမြတ်စွာဘုရားတို့ယနုသာသနီဆုံးမဖြစ်ပါပေ။အနုသာသနီလိုအင်းနှုံးပြထုံရဖြင့်သုံးညပဲစေဆုံးမတော်မူချက်ပါပေသည်ဤသို့ပြုရ

ဘုရားမျက်စုံယရဏတရားမျက်စုံယရဏတန်ခါမျက်စုံယရဏယရဏမျက်သုံးပါးတို့အားယူယူတည်တည်မျက်မျက်နုနုလက်ဆုံးမိုး၍ရှ िख ိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျှော့ကြောကြတဲ့တကိစ္စဂါရဝကုသိုလ်ကံစေနာကံတို့ကြောင့်ဘိခတ်သိန်းအန္တရာယ်ခတ်သိန်းအနှောက်အယှက်ခတ်သိန်းကင်းလွတ်ငြိမ်း၍မိမိတို့အလိုရှိရတောင်းတအပ်သောစုများနှင့်ပြည့်စုံကြပြီလျင်သူတော်ကောင်းတရား9ပါးသတိပဋ္ဌာန်တရား4ပါးတို့ကိုကြင်ကြံပွားများကြိုးစားအထောက်နှံ့ကြသဖြင့်မိမိတို့ရာဟုဆဲဝိပဿနာဉာဏ်သည်တစင်းနဲ့တစင်းမြင့်တက်ခါကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေ။အဟံဗန္ဒေတိတရဏိနသဟအထင်ကသမ္မနဂတံဥဘောတတသီလံဓမ္မယာစာမိအနုဂဟံကတဝါသီလံဒေထမေဗန္တေဒုတိယံပိယဟံဗန္တေတိတရဏေနသဟအထင်္ဂသမ္မနဂတံဥဘောတထသီလံဓမ္မံယာစာမိအနုဂဟံကတဝါသီလံဒေထမေဗန္တေတတိယံပိအဟံဗန္တေတိတရဏေနသဟအထင်္ဂသမ္မနဂတံဥဘောတထသီလံဓမ္မယာစာမိ

နေသာဂီတာဝါဒိတာဝိတုကဒတနာမာလာကန္ဒဝိလေပနဒါရဏမန္တနာ

0: မဟာတယနာဝိရမဏိတိတ်္ခာပရံသမာဓိယာမိဣရမေပုံညံဣရမေပုံညံအာတဝကယံဝဟံဟောတုဣရမေတိလံနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုဣမာနိတိတရဏေနသဟအတင်္ဂသမ္မနကတံဘောတထတိလံဓမ္မံတာရုကံကတဝါအပမဒေနတံပါတိထသန္တာရောနှစ်2580နှစ်ခောသတကေ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်23ရက်ခရစ်နှစ်က28/5/2026ခုနှစ်ကြာသပတေးနေ့နာနဲ့8နာရီနဲ့35မိနစ်အချိန်စင်မူနိုင်ငံစိတ်ညင်ကျွန်းမှာကျင်းပသောဥပဒနာလုပ်ပြီးတရားစခန်းပွဲ73ကြိမ်မြောက်ကျင်းပတဲ့ဥပဒနာလုပ်ပြီးတရားစခန်းပွဲ9ရက်ဤဒီနေ့9ရက်မြောက်တဲ့နေ့6ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာဟောကြားအပ်သောအာထုယမတည်ကောင်းစေရာအပိုင်း5ရောက်သွားရင်မနေ့ကအင်းတွေ5ပါးပြောခဲ့တရားထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေအတွက်မဖြစ်မနေတည်ထားတဲ့နဲ့စာအထုတ်တဲ့ယောဂီတွေကလည်းတရားသဘောတွေထင်ရှားအထိုင်လျောက်အထုံနိုင်တဲ့ယောဂီတွေကလည်းဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်ကျက်အောင်ရင့်ကျက်နေတဲ့ယောဂီတွေကလည်းမဉဏ်ဖွဉဏ်ရအောင်အိန္ဒိယ၅ပါးဟာရင့်ကျက်ရမယ်ညီညွတ်ရမယ်မနေ့ကညီညွတ်ဖို့ပြောထားတယ်တဒါယဝရိယယတတိယသမာဓိပညာတဒါနဲ့အိန္ဒိယနဲ့ပေါင်းတော့တတ္တိန္ဒရီဝိရိယနဲ့အင်တွေနဲ့ပေါင်းတော့ဝိရိယိန္ဒြေတတိနဲ့အင်တွေနဲ့ပေါင်းတော့တတိန္ဒြေတမာတိနဲ့အင်တွေပေါင်းတော့တမာဒိန္ဒြေပညာနဲ့အင်တွေပေါင်းတော့ပညိန္ဒြေအင်တွေကတော့အစိုးရတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီအင်တွေ၅ပါးဟာညီညွတ်ရမယ်အညီညွတ်ဖို့အတွက်ကတတိဟာပိုတယ်လို့မရှိဘူးလိုတာပဲရှိလို့တတိကိုခဏထားအဲ့ဒီတတိမှာလဲတတိဖြစ်ကြောင်းနှလုံးသွင်းရမယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုမှတ်မှတ်မယ်ရှုမှတ်မှတ်။တကယ်တရားလိုချင်တဲ့ယောဂီကစိတ်မှာရှုမှတ်ဖို့တစ်ခုပဲရှိနေရ။မြဲတမ်းရှုမှတ်မယ်ရှုမှတ်မယ်ရှုမှတ်မယ်။ထတိုင်းထတာသွားသွားလာလာရှိရတတိနောကအမှတ်ရှိရတတိနောကအမှတ်။မဟာဝိညာဉ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလောက်ထိပြောလဲဆိုရင်ကြိုက်တာလုပ်ပါတဲ့။တိမလွတ်ပါစေနဲ့ကြိုက်တာလုပ်ပါဆိုတာတခြင်းဆိုခိုင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ထိုင်တာထတာသွားတာလာတာကြွေးတာဆန်းတာနောက်ဆုံးသူတော်ကောင်းတို့ဒီစကံဝဲပြီးလို့ကိုယ်နေရာကိုယ်ဒေသပြန်တဲ့အခါမှာယုံမှာပဲဖြစ်စေအိမ်မှာပဲဖြစ်စေအဲ့ခဏတစ်ပြုတ်နားလိုက်တာနဲ့ထိုင်ကုန်မှာယုံသမားဆိုတဲ့ထိုင်နေထီးတယ်တီးတယ်ထိုင်နေထီးတယ်တီးတယ်မှတ်နေလို့ရအိမ်မှာချက်တာပြုတ်တာလဲရှေးသတိနောက်အမှတ်မတ်လို့ရသလောက်မမတ်နိုင်တဲ့ခါကျမေတ္တာဖို့ဂုဏ်တော်ပွားမေတ္တာဖို့ဂုဏ်တော်ပွားတာကခံစစ်ပေါ့အဲ့လိုကနေပြီးတော့တရားထိုင်လို့ရလို့ထိုင်တာ15မိနစ်ရရနိုင်ခွက်ရရအဲ့ဒီထိုင်တာကတိုက်စစ်ခံစစ်နဲ့တိုက်စစ်နဲ့မျှတရင်ကိလေသာစစ်ပွဲဟာအောင်းနိုင်တာပဲတရားမလို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုမှတ်မှတ်မယ်ရှုမှတ်မှတ်မယ်နှလုံးသွင်းကြအဲ့လိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့အမြဲတမ်းတတိရှိအောင်နေတဲ့လူကခဏနေလွတ်သွားလိုက်ခဏနေလွတ်သွားလိုက်တတိနည်းနည်းအားကောင်းလာရင်အမှန်မဆက်သေးဘူးသူတော်ကောင်းတို့လွတ်တာတွေအရင်သိလားအခုပဲမှတ်မယ်လို့ခဏနေလွတ်သွားပြန်တာပဲအခုပဲတရားဖြုတ်တာနဲ့ငါအနည်းဆုံးဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့မိမိနေတဲ့နေရာရောက်တဲ့အမှတ်ဆက်အောင်မှတ်မယ်ဒီလိုနှလုံးရင်သွင်းရတယ်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းတာတောင်မှသွင်းပြီးလို့ထရုံပဲရှိသေးတယ်လွတ်သွားပြန်ပြီလွတ်ကျင်တယ်လွတ်ကျင်တယ်မှတ်လိုက်ရအဲ့လိုနဲ့ရတဲ့တိတဲ့ဘယ်လန့်နဲ့ညာလန့်နဲ့လှေကားဆင်းတာဆင်းနေဆင်းနေမမတ်လိုက်ဘူးလွတ်သွားပြန်ပြီလို့တွင်းနေတော့မဲ့ဖနက်ကစီးနေပြီအဲစီးတယ်စီးတယ်မမတ်ပြည့်ဘူးအဲ့တော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အမှတ်မဆက်တော့တမာတိတွေအာမကောင်းဘူးပေါ့တမာတိတွေအာမကောင်းတော့ကြီးမောင်းခေါ်လို့ထိုင်တာထိုင်ရတယ်အဲ့အရှင်းမပြေဘူးတမာတိမရှိရင်အဲ့ဒီထိုင်တဲ့ယောဂီက5မိနစ်လောက်ကတကဘာလောက်ဖြစ်ဘလို့မှနာရကျင်တော်လည်းမဟုတ်ဘူးဘသူမှလည်းဒုံးနဲ့ရိုက်တော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကို ဒီစိတ်လေးနဲ့ဒီရှိနေတဲ့တရားတွေကိုရှိနေတဲ့အတိုင်းသိအောင်မှဲ့တော့ဆင်းရဲတာဘာနဲ့မှမတူအဲ့ညာလေးနည်းနည်းလိုက်တို့အရင်တော့သိတာတော့သူများဒုန်းနဲ့ရိုက်မှခုဘယ်သူမှဒုန်းနဲ့မြဲမိုးလုံးလေးလုံးမှာအေးစေးစေးထိုင်ခွင့်ရနေတာဒီစိတ်လေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပြတာလေးတွေကိုသိအောင်မှဲ့ရတာကိုတော်တော်ဆင်းရဲတာအဲ့ဒါဒါတောင်ပုဂ္ဂလဗျာပါရပေါ့ပုဂ္ဂလဗျာပါရမှာတော့ဝရိယရှိရတမာရိယနောက်ကလိုက်ရတော့ကြောင်းကြဆိုင်ပြီးတော့မှတ်ဆရာရှိတဲ့ကိုနောက်ကလိုက်မှတ်နေရတော့မှတ်ရတာဆင်းရဲတော့အဲ့လိုကနေပြီးတော့အမှတ်အားတွေကောင်းလာပြီတမာရိယရှိရသွားပြီးဝရိယနောက်ကလိုက်ပြီးဓမ္မဗျာပါရကြတဲ့အခါကျတော့တိယုံတိယုံတိယုံတိယုံပြောတော့လွယ်တော့ပေါ့လေအဲ့ဒီချိန်ကျတော့ဘာဖြစ်လဲတော့တိရတာဆင်းရဲဘာပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ပေါ်တာပြောတာပေါ်တာပြောတာပေါ်တာပြောတာအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းတိအောင်ပဲတိမယ်ပဲလုံသေးတယ်ပျောက်သွားပြီတိမယ်ပဲလုံသေးတယ်ပျောက်သွားပြီအစင်းမှလည်းပေါ်တာပျောက်တာတွေအတံမှလည်းပေါ်တာပျောက်တာတွေပဲစားတဲ့အရာတံမှလည်းပေါ်တာပျောက်တာပေါ်တာပျောက်တာဆိုတော့ဇက်တိုက်တွေ့ရတော့ဆင်းရဲအဲ့ဒါအနည်းဆုံးယုံနံလို့တိလာရင်တောင်မှသူတော်ကောင်းတို့ညင်းဝေးတော့တာပဲတို့ဘာမှတရားအမတ်ထုတ်ခင်တော့လောကမှာတော့ဆင်းရဲနဲ့ချမ်းသာမတူဘူးပေါ့လေချီကျူးရတယ်ကြည့်ရတာမတူဘူးပေါ့တကယ်တမ်းကျနည်းနည်းလေးရှုမှတ်လို့ရုပ်ဉာဏ်တွေကွဲလာပြီဆိုရင်ပြုံးပြတယ်ဆိုတာလဲနှကန်းလေးလှုပ်သွားတာပဲလှုပ်တာဘာတရားလဲတိတာကဒါဖြင့်လောကအရာပြောတော့ပြုံးတယ်လို့ပြောပေမဲ့တကယ်တမ်းကဘာနဲ့ဘာပဲလဲမဲ့တယ်မဲ့တယ်ဆိုတော့လဲနှကန်းလေးအောက်ကိုတခါလဲလှုပ်သွားတာလှုပ်တာကရုပ်တရားတိတာကဒါဖြင့်မဲ့တယ်ဆိုတာလဲလောကအရာသာပြောတာတရားအရာကြတော့ဘာနဲ့ဘာပဲလဲဆိုတော့လောကမှာကြပြုံးတာနဲ့မဲ့တာမတူဘူးပေါ့လေအဲ့ဒီပုံမှာသွားတင်လိုက်တော့ကိုယ့်ကိုပြုံးကြတော့လောဘဖြစ်တော့ကိုယ့်ကိုမဲ့ကြတော့ဒေါသဖြစ်တော့တကယ်တကယ်ယုတ်ဉာဏ်နေပဲလို့ရှုမှတ်လို့တည်တဲ့အခါကျပြုံးတာလဲယုံတဲ့နာမဲ့မဲ့တာလဲယုံတဲ့နာမဲ့ဆိုတော့ပြုံးတာနဲ့မဲ့တာတူမသွားဘူးလားအဲ့တော့လောဘဒေါသဖြစ်သေးလားချီကျူးတာလဲအတန်ပဲကဲရတာလဲအတန်ပဲဟာအဲ့ဒီအတန်ရပေါ်တာပြောတာသိရင်ချီကျူးတယ်လို့သိပါဦးမလားအဲ့ဒီအတန်ရပေါ်တာပြောတာကအခုဒီမှာဟာဒီမှာလာထိလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှနေမဲ့တစ်ချက်ထိလိုက်တာနဲ့တက်တက်တက်တက်တက်ပေါ်တာပြောတာလေးဒါအချက်20အစိတ်ကြောင်းတဲ့တော်တော်တမားရီအမတူတော့တိတာချင်းမတူဘောတမင်ရည်ထားတာမဟုတ်ပေမဲ့ခမန်းကြီးအချက်20အစိတ်လောက်များအဲ့လိုပေါ်တာပြောတာတွေကထင်ရှားနေတယ်ဆိုရင်ချီကျူးတဲ့အတန်ကထင်ရှားပါဦးမလားကဲရတဲ့အတန်ကရောထင်ရှားပါဦးမလားမတင်ရရင်ချီကျူးတဲ့ကဲရတယ်လို့သိပါဦးမလားမသိရင်လောဘဒေါသဖြစ်စရာလိုသေးလားအေးအဲ့ဒါအထိုင်လျောက်ယုတ်ဉာဏ်နဲ့လို့တိလာပြီပေါ်တာပြောက်တာတိလာပြီဒါကြောင့်မလို့သဘောတိအောင်လုပ်ကြဒါကြောင့်မလို့တမာဒီလေးနည်းနည်းရလိုက်သဘောကိုစူးစိုက်ပြီးခေါင်းခြေလက်တွေအသိအာယုံမပြုတ်နဲ့ခြူတာပဲစားထညက်မပါစေနဲ့ထညက်ပါရင်ဆွဲတယ်ဒီမှာလဲလှုပ်တာရွေတာလေးတာမာတာပူတာအဲ့ဒါလေးတွေပဲစူးစိုက်မှခေါင်းခြေလက်မပါစေနဲ့ခေါင်းခြေလက်ပါရင်ပြင်ညင်တော့တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်အထိုင်လျောက်ယုတ်ဉာဏ်နဲ့လို့တိရရင်တော့မှစိတ်ချမ်းသာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယုတ်ဉာဏ်ဒီမှာငါငေါ့စားပြောက်ဆုံးနေတဲ့တုံကြတာဓမ္မစပင်းကယုတ်လားနံလားစပင်းမဲတာနေဖြူတာမြဲလို့လားမမြဲလို့စပင်းလေးဖြူရင်ဝမ်းနေသလားဝမ်းသာလားစပင်းဖြူတာကဘူးမှစိတ်မချမ်းသာဘူးအဲ့တော့စပင်းကဖြူခြင်းလို့ဖြူရလားမဖြူခြင်းပဲနဲ့ဖြူရဒါဖြင့်ကိုယ့်လိုတိုင်းဖြစ်ရအဲ့တော့စပင်းကလည်းအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားဟောမျက်စိလေးတွေငငယ်တုံးကတော့မြင်ရတယ်အခုမျက်မှန်တက်နေရအဲ့ဒီမှာလဲဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်တို့များသောအဖြစ်မြင်တဲ့ဒုက္ခမျက်မှန်မရှိတဲ့ဒုက္ခကိုပဲမြင်တာမျက်စိရှိတဲ့ဒုက္ခကိုမမြင်ဘူးတကယ်တမ်းမျက်မှန်တက်ရတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့မျက်မှန်တက်ရတာမျက်စိမှုံလို့တက်ရတာအဲ့တော့မျက်စိမှုံတော့မျက်စိကဒုက္ခမပေးဘူးလားအေးအဲ့ဒါကိုမျက်စိမှုံတဲ့ဒုက္ခကိုမျက်စိရှိတဲ့ဒုက္ခကိုမမြင်ဘူးမျက်မှန်မရှိတဲ့ဒုက္ခပဲမြင်တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဒုက္ခလို့မသိဘူးပေါ့မျက်မှန်မရှိတာပဲဒုက္ခလို့သိတာပေါ့အဲ့တော့ပျောက်သွားပတ်စံပြေးဝယ်လိုက်ရတာပဲပြီးသွားတော့ဒီရောက်မလို့တတိချာလေးနှလုံးသွင်းအဲရုပ်ဒီနံနေမျက်စိကလည်းယုံနေနံပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲသဘင်ကလည်းရုပ်ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေကျန်တာဘာပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့ကြည့်လိုက်ခါးတွေလည်းကုန်းလာပြီတော်တော်လေးကိုအိုးလာပြီစိတ်ကသာမအိုးတာရုပ်ကတော့အိုးနေတာပဲအဲစိတ်ကတော့တရားမှအာမတုတ်ရင်အဲ့ဒါအမြဲတမ်းတဏှာနဲ့ပြိုးနေတာပဲတဏှာဟာအရွယ်ကိုကြည့်တာမဟုတ်အဝိကိုကြည့်တာမဟုတ်ချိန်ကိုကြည့်တာမဟုတ်နေရာကိုကြည့်တာမဟုတ်စိတ်ကိုကြည့်တာအဲ့ဒီစိတ်ကသတိမရှိလိုက်တာနဲ့တဏှာနှိမ့်ဆက်ဖို့အဆင်သင့်မယ်တဏှာကိုထင်မသေးနဲ့အရှက်ကွဲသွားမယ် သူကသူအသက်ပဲကြီးကြီးခေါင်းပဲဖြူဖြူသူကသူပလင်ပေါ်တက်ပြီးဟောတဲ့ဘုံကြီးပဲဖြစ်နေလို့လေတတိမရှိတဲ့စိတ်ကတဏှာနှိမ့်ချက်တာခံရတာတဏှာနှိမ့်ချက်ပြီးဆိုတော့ဆင်းရဲမှလားချမ်းသာမှာအေးဆင်းရဲမှာပတ်သက်မရှိလို့ဆင်းရဲတာအပဲမကြောက်ဘူးတဏှာနှိမ့်ချက်လို့ဆင်းရဲရင်အပဲမကြောက်နိုင်ဘူးလားအေးဒီကြောင့်မလို့အဲ့ဒါမှတ်ချက်အထအဲ့လောက်ရုပ်တည်နေတဲ့အကြောင်းတွေအကျိုးတွေအဲ့လိုသိအောင်မှတ်လာတော့ဘာဖြစ်လဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခကိုသိလာတယ်ပထမတော့မှတ်ရတာဒုက္ခနောက်ကျသိရတာဒုက္ခအဲ့ဒီသိရတာဒုက္ခရောက်တဲ့အစင်းလောက်ဆိုရင်ကိုပဲတော်တော်မဆိုးဘူးဒါတော်တော်လေးခြင်တွေကောင်းလာပြီလွတ်ချင်တော့တာပဲများသောအဖြစ်ကတော့လွတ်ချင်ပေမဲ့လည်းမှတ်လိုက်ရင်ဒါပဲသိတော့ဒါတော့မသိချင်တော့မသိချင်လို့လွတ်ချင်တယ်မရဘူးဝိသုဒ္ဓိမတ်မှာတော့ဗာနဲ့ဥပမာပေးထားလဲဆိုတော့အစိတ်ပြင်းတဲ့မွေရဲ့ခေါင်းကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကင်ထားရသလိုပဲတဲ့ဟိုနေ့ကတော့အဲ့ဒီဥပမာဒါအသဘောကျတာဟုတ်တာပဲအခါတည်းဒါကြီးနဲ့ကင်းကျင်တာမကင်းဘူးမှတ်လဲမှတ်လဲမှတ်လို့သိရတဲ့ဟာလို့မသိချင်တော့မသိချင်တော့မှတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ကြည့်လားထိရအတင်ညာအဲ့လိုဖြစ်အောင်မှတ်ကြသူတော်ကောင်းတို့အခုဒါအများကြီးအမှတ်အားတွေနည်းသေးတယ်အမြဲတမ်းကိုတခါရှိရသတိနောက်ကအမှတ်ရှိရသတိနောက်ကအမှတ်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ဟာယောဂီရဲ့အလုပ်ဟာရှုမှတ်ဖို့ရှုမှတ်ဖို့ရှုမှတ်ဖို့ပဲဘာမှကျန်တာကောင်းလည်းမထက်နဲ့ကျန်တာတွေကဘာမှအရေးကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပြင်းသွားပြီးတော့လည်းသူပြီးသွားကြမှာပဲအဲဒီမှာအမြဲတမ်းရှုမှတ်အမြဲတမ်းရှုမှတ်တော့ဘာဖြစ်လဲတဲ့တခါလာလဲမြဲတဲ့သဘောတွေသိတခါလာလဲနှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောတွေသိဟာကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်တဲ့သဘောတွေဒါတွေပဲတခါတလေလေသိရတော့စဉ်းစားကြည့်အောင်သူတော်ကောင်းတို့အခုအိမ်မှာသားတွေသမီးတွေဒီလိုသိလို့သာအတူနေနေတာပါဗျတေချာစဉ်းစားကြည့်လို့ချင်းအဲ့ဒါတွေဟာမြဲတဲ့တရားတွေပဲဆင်းရဲတဲ့တရားတွေပဲကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်တဲ့တရားတွေပဲလို့သိရင်အတူတူနေချင်ပါမလားအဲတရားမလို့ပြောရဆိုတဲ့အခါမှာမိသားစုနဲ့နေတဲ့အခါမှာတော့တားရဲ့တမိရဲ့ဒီလိုပြောရမှာပဲအဲကိုယ့်ဟာကိုယ်တယောက်တည်းနေပြီဆိုတဲ့အခါကျတားရဲ့တမိဒီလိုနှလုံးသွင်းရမှာလားယုတ်ရည်နန်းနေအိဆာဒုက္ခအနတ္တဒီလိုနှလုံးသွင်းရမှာအေးအဲ့ဒါပြောအောင်လည်းမပြောနဲ့နှလုံးသွင်းအင်းကပဂရိရှိတဲ့တားသမီးကလက်နဲ့လည်းထိတွေ့လို့ရတယ်ကိုင်းတွေ့လို့လည်းရတယ်အဲ့ဒီတားသမီးနဲ့အတူနေလို့အပေကြတာမဟုတ်ဘူးဆွဲလန်းတဲ့တားသမီးကြောင့်အပေကြတာဘသူကြောင့်အပေကြတာဆွဲလန်းတယ်ဆိုတော့ဘယ်မှာဆွဲလန်းတာစိတ်မှဖြစ်တဲ့အာယုံကလက်နဲ့ထိလို့ရလားမရပါဘူးအဲမရပေမဲ့အပယ်ကျနိုင်တယ်ဗျာဟဲ့လားဗဂတိသာသမီကလက်နဲ့ထိလို့ရပေမဲ့အပယ်မကျဘူးဟဲ့လားဒါကြောင့်မလို့စိတ်မှခီးသွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုဒီမှာစကန်းလာဝင်ရင်းနဲ့အိမ်ကိုပဲသတိရရသာသမီကိုပဲသတိရရတငယ်ချင်းကိုပဲသတိရရချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူပဲသတိရရအဲသတိရတဲ့စိတ်ကိုဒီတိုင်းထားမှလားရှုမှတ်အေးဒါကြောင့်မလို့သတိရတိုင်းရှုမှတ်မှအားကောင်းလာတာအခုပဲမနေ့ကတရားလာလျှောက်ကြတယ်စိတ်ကိုများသောအားဖြင့်မရှုနိုင်ဆရာတော်ပြောသလိုပေါ့အာစိတ်ကိုမရှုနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရုပ်ကိုလည်းမရှုနိုင်သေးဘူးဝေဒနာကိုလည်းမရှုနိုင်သေးဘူးကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မမြတ်စွာဘုရားအစဉ်လိုက်ဟောထားတာဒါကြောင့်မို့လို့သူတော်ကောင်းတို့ကိုအခုဗာလဲဆိုတော့ထိုင်တိုင်ထတာမှန်မှန်ဆိုတာဦးဇင်းတို့ကအပင်မန်းခံပြီးဘာကြောင့်ပြောနေတာလဲအမုန်းခံပြီးဘာလို့ပြောနေတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရုပ်ကိုမှတ်နိုင်မှဝေဒနာကိုမှတ်နိုင်မှဘာကိုမှတ်နိုင်မှဘာကိုမှတ်နိုင်မှเอออ่ะเดี๋ยวจะสิ้นซะอခုลอร้อเสียขนาดกูมายุคก็อะอเลวซုံးมั้ยยุคก็ละตะเปาะกระเด5000จ่อเว้ยสึกก็กระเดตะ3000จ่ออะกระเด5000จ่อผิดเปลี่ยนนี่แหละยุคกูไม่แม่นไหนมั้ยเนี่ยสึกกูแม่นไหนกูจะเหลวป่ะมะล่ะไม่เหลวอูอะไม่เหลวတော့ยุคกูอิ่มแม่อะอย่างทันทันทะทะรอบตะคู่อ่ะบาผิดลุผิดๆแม่ยาล่ะบาผิดลุผิดๆแม่ได้เทินเลยเอ้ยนมวยมาสีนี่อ่ะผิดๆแม่ยาได้เดี๋ยวบอกจ๋าม้าเลยเนาะကြိုက်တဲ့ရိတ်သာကြိုက်တဲ့နီလန်းနဲ့မှကြိုက်တဲ့ဆရာသမားနဲ့မှသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှင်းရှင်းလေးပဲသဘောတိမှဖြစ်ပြမြင်မယ်ဗါတယ်လေဟဲ့သဘောတိဘုရားပြစ္ဆုတ်ပံတက်ရမယ်သဘောတိဘုရားပံကာဟာမြန်မြန်လဲနေရင်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ရည်လို့ရအေးအခုဒီယုတ်ဒီနန်တွေကအဲ့ဒီပံကာတဲ့အစာပေါင်းများစွာမြန်တယ်အဲ့ဒီပံကာကသိပ္ပံပညာနဲ့တည်ထွင်ထားတဲ့ပံကာကလက်တစ်ဖြစ်မှာဂရေတသိမ့်မပတ်နိုင်ဘူးပတ်ရင်လည်းပြုတ်ပြတ်ထွက်သွားမှာပဲအဒီမာကရုပ်တရားကလေး9000ကျော်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတယ်စိတ်တရားကလေးတသိန်းကျော်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတော့ပန်ကာတဲ့အစမတန်မမြန်ဘူးလားအဲ့ဒီမြန်တာကိုမြန်မြန်လုပ်ရင်ပြစ္ဆုတ်ပံတက်ပါပြစ္ဆုတ်ပံမတက်တော့သဘောမတည်ဘူးပေါ့ငါထိုင်တယ်ငါထတယ်ငါကွေးတယ်ငါဆန့်တယ်တော်ကောင်းတို့တရားအမထုတ်ခင်ကလည်းငါထိုင်တယ်ငါထတယ်ငါကွေးတယ်ငါဆန့်တယ်ဒီလိုပဲတည်တာပဲအခုစိတ်ညွန့်ကျွမ်းလာပြီးစကံမဝင်တော့လဲငါထိုင်တယ်ငါထတယ်ငါသွားတယ်လို့ပဲတည်တယ်ဆိုရင်ကဲတော်ကောင်းတို့ထူပါဦးမလားအေးတရားမလို့ဖြည်းဖြည်းသွားတယ်ဆိုတာပစ္စုပန်တက်အောင်လို့ဗာဖြစ်အောင်လို့ပစ္စုပန်တက်အောင်အေးညထိုင်ရင်လည်းဖြည်းဖြည်းထိုင်ထိုင်ရင်လည်းဖြည်းဖြည်းထသွားရင်လည်းဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဘယ်လန်းစွန်းစားသွားတဲ့အခါမှာတော့အများနဲ့ဆိုတော့ သူတော်ကောင်းတို့ခက်ကြဲကြဲပဲသွားပေါ့အဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့ရှေ့ဆုံးကနေပေါ့ကြွချင်းနဲ့ကြွတယ်လှမ်းချင်းနဲ့လှမ်းတယ်ချချင်းနဲ့ချတယ်လုံတယ်နောက်ကလူကစိတ်တူရောဟဲ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မြတ်မြတ်တာတာမြတ်စွာဘုရားတမ္ပဇင်၄ပါးဟောတာရှိဝိပဿနာယောဂီတွေအတွက်နံပါတ်၁တပ်ပါယတမ္ပဇင်ကိုလို့တဲ့အလို့ကတင့်မတင့်စဉ်းစားရမယ်ကိုလို့တဲ့အလို့ကဘာဖြစ်ရမလဲနံပါတ်၂တထကတမ္ပဇင်တင့်တော်ပြီမဲ့အကျိုးရှိမရှိစဉ်းစားရတင့်တော်ပြီမဲ့နံပါတ်3ဂောစရတမ္ပဇင်မိမိရဲ့အာယုံကျဆားတဲ့နေရာပါလဲမှန်ကန်ရမယ်နံပါတ်4အတ္တမောဟတမ္ပဇင်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့အတွက်ညံပါလဲရှိရမယ်အဲ့ဒီ၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံမှတရားရနိုင်တဲ့ရောမလို့နံပါတ်1တပ်ပါရတမ္ပဇင်တင့်မတင့်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအများနဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းတလန်းချင်းအမတ်ကိုစိတ်နေလို့တင့်တော်ပါမလားအကျိုးတော်ရှိတာပေါ့ရှုမှတ်တာအကျိုးရှိလားမရှိဘူးလားဒါပေမဲ့အများနဲ့သွားတဲ့အခါမှာအဲ့လိုရှေ့ဆုံးကနေပြီးတော့အနည်းနည်းလေးသွားနေတော့အဆင်ပြေပါမပြေဘူးသူတော်ကောင်းတော့အများနဲ့အချိန်နဲ့လှုပ်လှုပ်ရတာစွန်းစားတယ်ဆိုတာစွန်းစားဖြစ်ဖို့ကအဓိကပဲကျွန်တော်အထောက်ပံ့မယ်အေးအဲ့ဒါအမတန်ရေးကြည့်တယ်ဘုရားရှိခိုးတာကဲအကျိုးမရှိဘူးလားရှိပါဗျာယောဂီတွေအကုန်အိတ်နေမှာဩဃာတာဩဃာတာဩဃာတာဆိုထအော်တော့ကဲအဆင်ပြေပါဦးမလားမပြေဘူးစွန်းစားတယ်တဲ့သွားကြညက်တယ်တဲ့သွားကြထိုးတာအကျိုးမရှိဘူးလားအဲဒါပေမဲ့ထေကြီးဝိုင်းတွေချင်းမှာပသက်ကြီးဖြဲပြီးထိုးနေကြအစဉ်ပြေပါအဲစွန်းစားပြီးတော့ကဲပလုတ်ကျင်းတယ်တဲ့အဲဂလုဂလုဂလုဂလုဆိုပြီးတော့ထွေးထုံမလားအောင်းမပါလေမျိုးချဂလုဆိုအဲအသင့်တော်ပါမလားကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိပေမဲ့အများအတွက်ကဘာဖြစ်တာလဲမသင့်တော်ဘူးအဲအမတန်ရေးကြည့်တယ်အဲအခုမှစကန်ဝဲတဝဲဆိုလို့ချင်းအဲမှာလုတ်တဲ့နေရာကဟော့တယ်တဲ့ဗျအကြည့်ရောထိုင်ရတာ5မိနစ်ထိုင်ရတာဘယ်လောက်ကဲစဉ်းစားကြည့်စကားမလုပ်တာဒီတင့်လဲတင့်တော်ရမယ်အကျိုးလဲပါလေရှိရမယ်ဟိုတယ်မှာဆိုတော့တင့်တော်ပါဘယ်တင့်တော်မလဲပြအပေါ်မှာတဲတဲ့ခုတွေနဲ့ကိုကတော့အောက်မှာသွားပြီးတော့အောက်ဆုံးတက်မှာပဲအများထိုင်လို့ရတဲ့အခန်းဒီဟိုတယ်မှာအောက်ဆုံးမယ်ရှိမှာပဲပထမတက်ဒုတိယတက်ဒီလောက်မှာပဲရှိမှာပဲဟိုအပေါ်မှာအခန်းဒီမှာတဲခုတဲ့သူတွေနဲ့ဆိုတော့ဘယ်လုံးလုံးတင့်တော်မလဲပြီးတော့ကဲ5မိနစ်ပဲထိုင်ရတယ်ဆိုတော့အကျိုးကရှိပါဦးမလားအေးအဲနောက်ကြလို့ချင်းတနားထိုင်တဲ့လူကိုအတ္တကီလိုမီတာလို့ဆွဆွဲအောင်မယ်အဲ့ဒါအဲလုတ်ပေးတာကလည်းဥစဉ်တကာအရင်နေပဲဘုန်းကြီးကလည်းနာမည်ကြီးဘုန်းကြီးပါပဲဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒါတော့မှန်တယ်တင်လို့လုတ်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကိုကစီစစ်ရမှာအဲဟိုတယ်မှာဆိုတော့ပတ်စံရှိတဲ့လူတွေပဲသွားမှာပေါ့ဗျာအဲပြီးတော့တရားထိုင်ရတာ5မိနစ်ဆိုတော့နည်းနည်းပပလည်းနှလုံးသွင်းကြည့်ပါအခုပဲမျက်စိလေးမိတ်ပြီးထိုင်ကြည့်ပါအောင်5မိနစ်နဲ့တမာတိရရလားမျက်စောဗျာသီလနဲ့တမာတိပုံမှာတိစောက်ထားတဲ့ပညာလို့ပြောရတဲ့တမာတိမရှိရင်ပညာဖြစ်ပါ့မရှိပါဘူးဗျာအေးမပြင်းအကျိုးမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့အတင်လည်းမသိတော့အကျိုးလည်းမရှိဆိုလောက်ရမှာလားရှောင်ရမှာရှောင်ရမှာပါအေးအာနာမည်ကြီးတဲ့ဆရာတော်တွေကအဲ့လိုလုတ်ပြလို့ချင်းနောက်အဲ့ဒါတရားဟောမဲ့ဦးစင်းငယ်တွေကအဲ့ဒီလမ်းမြန်လိုက်မယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပါပြတာလေတာနာဆုပ်ယုတ်သွားနိုင်တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်အာတဏှာကြီးထိုင်တဲ့လူတွေကအာကိုကိုကိုညှင်းဆက်တာအဲ့ဒါကီလိုမီတာဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကနိုင်တာဟုတ်ဗျအဲ့5မိနစ်ကဘာဖြစ်မှာလဲဗျအခုပဲမျက်စိမိတ်ခဏနေပြေးသွားပြီပဲအေးအာဘာလို့ပြောချင်တာလဲကဲရတဲ့သဘောနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲနိမလမ်းမှန်တဲ့အာထုတ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်တရားကြအောင်မကြိုးစားသင့်ဘူးလားနောက်စကံဘဲတစ်ခုဆိုရင်လက်ရန်ကုန်းစင်အောက်ပါတယ်တခါမှဦးစင်မြေမစင်စားမိပါဘူးတခါလေစကံဘဲလွတ်ဖို့လက်ရန်ကုန်းစင်အောက်တယ်ဗျာအောက်မှာကွန်ရဆိုင်နဲ့စကိတ်စီးတဲ့လူနဲ့ဘေးကလည်းကားတွေနဲ့အပေါ်ကလည်းဂုံးမွာလည်းကားတွေနဲ့အဲဒီကောက်ပေါ်မှာလည်းအမျိုးသမီးလည်းပါမှာပဲအဲ့ဒါအောက်မှာသွားပြီးဒီလောက်ရှင်နေဘုန်းကြီးသွားတရားထိုင်လို့တင့်တော်ပါဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဒါတွေသိလို့အဲ့ဒီတန်ပစင်၄ပါးဟောထားတာဖြစ်မယ်အဲဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်1ကိုလို့တဲ့လို့ ਆ ဗာပြက်မှာလဲတင့်မတင့်စဉ်းစားရမယ်နံပါတ်2ကအကျိုးအေးအဲ့ဒါရေးကြည့်ပါလေဗျာဝိပဿနာယောဂီတွေအခုခေတ်မှာအဲ့တင့်လည်းမတင့်ဘူးအကျိုးလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေတွေ့နေတာတခြားလူကနာထားပါအောင်ဗျာဦးစင်းတို့ဘုန်းကြီးတွေတဲမှာတောင်းမှာအကျိုးရှိမယ်မတင့်တော့တဲ့အလုပ်တွေလုပ်နိုင်မှာမရှိဘူးလားအဲ့တော့ဘာကိုပြောချင်တာလဲတဲ့အခုချိန်မှာတောင်းမှာအဲ့လိုဖြစ်နေရင်သူတို့ကောင်းတို့အခုနီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့အာထုတ်ခွင့်ရတော့မှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်တရားရအောင်အားမထုတ်ဘူးဆိုရင်နောက်တခါလူပြန်ပြစ်လို့အားထုတ်မယ်ဆိုရင်နိမ့်မှန်လမ်းမှန်နေရှိပါတော့မလားအဲမရှိတော့ဘယ်လိုလုပ်မှာလူဖြစ်တာဖြစ်ကမတ်တာအိုနာသေးပဲပေါ့ဗျာဟာလားရောမလို့အခုလက်ရှိပြစ်စုံပန်းချင်းကအမတန်ရေးကြည့်တယ်အာနှလုံးသွင်းကြအခုဒီတဲမှာစီပွားရေးလူမွေးတိတ်လှုပ်ရှားမလို့ပဲနဲ့အားထုတ်ဝင်ရမယ်ဆိုရင်အားထုတ်ကြဟုတ်ပြီလားသူတော်ကောင်းတို့ဆက်သက်စားမကုန်ဘူးဆိုတာကြွားလို့ပဲရတယ်ယူလို့မရဘူးယူလို့မရရင်တသက်ပဲသူတော်ကောင်းတို့တက်ထားတဲ့ပညာတွေဘွဲ့တွေစီစိန်တွေအတသက်ပဲမို့လားတေကန်နေ့ကျတော့ပတ်စံနဲ့ဆုံးဖြတ်မှာလားကုသိုလ်အားကုသိုလ်နဲ့ဆုံးဖြတ်တရားနည်းကြတော့ယာဓုနဲ့ဆုံးဖြတ်မှာလားကုသိုလ်အာဟုဇုနဲ့ဆုံးဖြတ်မှာအေးဒါဖြင့်ဘဝကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပတ်စံရအောင်လဲလုံးမယ်ကုသိုလ်အာဟုဇုရှိတော့နေကြည့်ပြီးလုံးတဲ့လုံးထက်တဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းမလုံးတဲ့မူလားကုသိုလ်တကကုသိုလ်တွေမှာမကုသိုလ်ဖို့ကုသိုလ်အမျက်ဆုံးပဲ အဲ့ဒါတို့အများသောအဖြစ်ကမရဘူးတာမရှိဘူးထားပါတော့သောဒဘာသာ၅ဘုံကတော့အနာဂတ်ဖြစ်မှရောက်တာမလို့မရောက်ဘူးပဲထားပါတော့ကျန်တဲ့နေရာမှာမဖြစ်ဘူးတာမရောက်ဘူးတာမှမရှိတာပဲဗျအဲ့ဒါဘာမရဘူးလဲဆိုတော့မဉ္ဇဉ်ဘုံညာမရဘူးဘာမရဘူးလဲဗဇာမင်းစည်းစိမ်ဟိုလားစัจဝရမင်းစည်းစိမ်ဗြမာမင်းစည်းစိမ်အကျဉ်းချင်းရပြီးသားအဲ့ဒါကိုယ်အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ကြောင်တွေခွေးတွေတောင်ဗြမာဖြစ်ဘူးပါလေဆိုမှတော့ဘာမှပြောကြအောင်မလို့မရဘူးတာဘာလဲဆိုတော့မဉ္ဇဉ်ဘုံညာမရဘူးတာဘာပါလဲအဲ့ဒီမရဘူးတဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံညာကိုအခုစူးစမ်းအားထုတ်ရင်ဒီဘဝမှာမရနိုင်ဘူးလားအေးရနိုင်ရင်အဲ့ဒါကိုအဓိကထားမှာပေါ့ဗျာသူတော်ကောင်းတို့အခုလှူးနေတာတွေကဗျာအတင်းချေအကျိုးပေးမှာပါအဓိကဘာလဲဆိုတော့တရားပဲအားထုတ်ရတော့မှာအားထုတ်နိုင်တဲ့လူကိုပြောတာပါအားမထုတ်နိုင်တဲ့လူကလည်းရှင်းရှင်းပြောရလို့ရှင်တော့ရသလောက်တော့အားထုတ်ပေါ့အဲရတော့ပြောကျင်တာဘာလဲဆိုတော့အင်းနေ၅ပါအဲ့လိုအားထုတ်တဲ့အခါမှာအင်းနေ၅ပါတဲ့ညီညွတ်မှတရားတွေဟာတည်တည်တည်တိုက်တာတိမဲ့ရင်ကျက်မဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်ရမယ်ဒါမင်းကပြောခဲ့တာအဲဒီတော့သတိဖြစ်ကြောင်းကနှလုံးသွင်းရမယ်သတိအားကောင်းမှုဆိုရင်ဘယ်လိုမှတ်ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ရမယ်ဘယ်လိုမှတ်ရမယ်ပေါ်ရဆိုတာဘယ်လိုပြောတာထင်ရှားရဟုတ်ပြီဒါဖြင့်အဲ့ဒီပေါ်ရဘယ်အချိန်မှတ်ရမှာဟုတ်ဘူးတမာတိရှိတဲ့အချိန်ပေါ်ရဘယ်အချိန်မှတ်မယ်ဘာမှတမာတိမရှိဘဲနဲ့ထိုင်လိုက်တာနဲ့ဖောင်းတဲ့ပိနေထိုင်နေတိတယ်ကြားတယ်တိတယ်ဖောင်းတဲ့ပိနေထိုင်နေတိတယ်ကြားတယ်တိတယ်လှုပ်လိုက်အာစိတ်တွေပိုပြန့်လွင့်သွားရောအဲ့တော့ပေါ်ရတော့မှတ်မှာမှန်တယ်ဘယ်ချိန်မှတ်မှာလဲဆိုတော့တမာတိရှိတယ်ဒါပေမဲ့တမာတိရှိအောင်ကဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲတမာတိရှိဖို့အမှတ်ဆက်ရမယ်တမာတိရှိဖို့ကအဲတခြားအကြီးအကျယ်မသိတော့အဲ့ဒါလေးတွေမှတ်တာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းပဲဗျဟုတ်ပြီလားပရမဘာလို့ရမယ်ပေါ်ရဘယ်အချိန်မှမတ်ရမယ်တမာရရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအမှတ်ဆက်ဖို့ရင်သရဝရိယပါလေအာကောင်းရတယ်ကိုမတ်တဲ့ရှုမှတ်မှုရှုမှတ်နည်းကိုယုံကြည်ရတယ်ယုံကြည်ုံနဲ့လည်းမရဘူးစူးစမ်းရတယ်အားထုတ်ရတယ်သရတွေကြရင်တရားပါလေနာပေးရတယ်ဝရိယတွေကြလို့ရှင်တဲ့သိခြင်းတရားကိုစင်ကျင်ပေးရတယ်တကယ်သိခြင်းတရားကိုစင်ကျင်လာလို့တကယ်သိတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်အမှတ်တော့ပဲမနေနိုင်ဘူးအခုပဲတည်တော့မယ်လို့ဖြစ်တဲ့လူကသူတော်ကောင်းတို့မာမနာတွေတက်နိုင်ပါဦးမလားသာသမီဥစ္စာပစ္စည်းတွေဆွဲလန်းနိုင်ပါဦးမလားမဆွဲလန်းနိုင်တော့ဘူးအခုပဲတည်တော့မယ်ဆိုလို့ချင်းအာခုနပြောလို့တရားဥသာကျိုးသွားပြီးအာထုံမှာပဲအာဝရိယကိုတက်စေတယ်တရားဝရိယတက်တော့အမှတ်ဆက်တယ်အမှတ်ဆက်တော့တမာရီရတယ်တမာရီရတော့ပေါ်ရမှတ်တယ်ပေါ်ရမှတ်တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်တွေဖြစ်တာပေါ့အေးတရားမလို့အဲ့လိုပေါ်ရမှတ်ခုနပြောနေတာပါလဲဆိုတော့အိမ်မှာရှိတဲ့သာသမီတွေကိုသတိရလို့ရှင်ဘာလို့ပြန်ပါလဲဆေကသတိရဆေကမက်ရှိသေးလားခုပေါ်လာတယ်မှတ်လိုက်ရင်ရှိသေးလားဆေကပေါ်လာဆေကမှတ်လိုက်ဗျာသူတော်ကောင်းတို့ဆွဲတယ်ဆိုတာရှိလို့ဆွဲတာဆွဲတယ်ဆိုတာမရှိတဲ့ဟာကိုဆွဲလို့ရသလားဒါဖြင့်အခုသတိရတယ်ရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့မက်ဦးဇင်းတော်ကတော့ဒီနှလုံးအင်ကိုစူးစိုက်ပြီးပါလေတင်းတင်းရင်မှတ်လိုက်လို့ရှင်သိတာပဲအခုလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ခလုတ်တိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ခြေမကိုစိတ်ကမရောက်ဘူးဘယ်ကထင်ရှားလဲဆိုတော့ဒီနှလုံးအင်ကထင်ရှားတယ်အလေးကျင့်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားဒီအလေးကျင့်အဲ့ဒါရုပ်ကိုလည်းမှတ်နိုင်လာမယ်ဝေနောက်လည်းမှတ်နိုင်လာပြီဆိုရင်အဲ့ခြေတော့နဲ့ခင်းနဲ့တိုက်လိုက်တာခြေတော့မှမနာဘူးဒီမှာလာနာတာဒီမှာလာနာတော့ဒီကိုစူးစိုက်ပြီးမှတ်လိုက်လို့ရှင်ခြေတော့ကနာတာညော့သွားတာပဲအဲ့ဒီကြောင့်မလို့အဲ့လိုစူးစိုက်မှတ်လိုက်လို့ရှင်သာသမီဆိုတဲ့အာယုံနေရှိသေးလားမရှိရင်ဆွဲလို့ရလားဆွဲနေတဲ့စိတ်ကိုပါအောင်လုပ်တာလဲအဆွဲဖြုတ်တာပဲဆွဲလို့မရဘူးလို့သိရင်လဲအဆွဲပြုတ်တာပဲဥဒင်းပြောတာသဘောပါပြီလားအကြောင်းမို့လို့တတိယတိုင်းဒီတိုင်းနေရာမှာလာရှုမှတ်အေးရှုမှတ်အာစိတ်အလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ကိုရှုမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားအဓိကဘာလဲဆိုတော့ရုပ်ဖြစ်တိုင်းမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဝေဒနာအောင်မှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရုပ်ဝေဒနာအောင်မှတ်နိုင်ဆိုတော့စိတ်ကိုပါလဲမှတ်နိုင်လာမယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုမှတ်နိုင်ရင်သဘောတရားကိုမှတ်နိုင်လာမယ်အဲ့ဒီသဘောတရားကိုမှတ်နိုင်ရင်တရားရဖို့ပါဖြစ်တာလေနီးပြီတဲ့တရားလို့ကာယဝေနာစိတ်တဓမ္မဆိုတော့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ဟောထားတာမဟုတ်ဘူးတပည့်ညိတညာကြီးနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်အတိုင်းသွားမှာတူအောင်တို့အစဉ်ကြော်လို့မရဘူးလောကမှာတော့လောကီအလုပ်တွေကတော့ပတ်စံပေးအစဉ်ကြော်လို့ရခြင်းရမယ်လောကုတ္တရာမှာပတ်စံပေးပြီးအစဉ်ကြော်လို့မရဘူးတဲ့ရုပ်ကိုအရင်စမှတ်မဲ့တရားမလို့အခုဒီအစအာထုတ်တမားကဇင်းညံမြန်မာလျှောက်ပေးရတယ်တကယ်တမ်းကဇင်းညံလျှောက်တာအမတန်ထင်ရှားတယ်တရားတက်တာမြန်တယ်ဇင်းညံတမာရီကကြာခံတယ်အဇင်းညာတမာတိနဲ့ဝေနာကိုမှတ်တဲ့အခါမှာအထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်ဇင်းညာအကျိုးတွေကတော့အများကြီးပဲစာပေမှာပြတာတော့၅မျိုးပေါ့အဲအကြောင်းမလို့ဇင်းညာလျှောက်အခုဒီမှာလဲနာယီဝက်နဲ့ပြင်ရတဲ့ယောဂီဟလာမိနစ်40မှာပြင်ရတဲ့ယောဂီမိနစ်40မှာပြင်ရတဲ့ယောဂီကမထိုင်ခင်မှာမိနစ်20လောက်ဇင်းညာလျှောက်ရိုးသေးသေးလျှောက်အညောင်းပြင်အညာပြင်မလျှောက်နဲ့ အဲ့လိုရိုသေလျှောက်ပြီးအဲ့ဒီတမာဒီနဲ့ကျန်တဲ့မိနစ်40ကိုမှတ်လိုက်ရင်ပြင်ဆင်မလို့တော့ပြင်ဆင်မလို့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအားကောင်းလာလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့10မိနစ်ပဲလျှောက်ပြီးတော့မိနစ်50ထိုင်နောက်ကျတော့ဗါလဲ5မိနစ်ပဲလျှောက်ကျန်တဲ့55မိနစ်ထိုင်နောက်ကျတော့တနာရီလုံးထိုင်နိုင်လာတဲ့အခါမှာစိတ်တည်ငြိမ်လာလိမ့်မယ်။ထိုင်နိုင်လာရင်ဘာဖြစ်လဲ။မြတ်စွာဘုရားကစိတ်တည်ငြိမ်မှအမှန်တိုင်းသိတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေမှတ်တာဘာဖြစ်မှဘာအမှန်တိုင်းသိမှာเออตรอนอะกูอ่ะนาနေပြီဆိုရင်เอ้งาเปลี่ยนရောမလဲတူတယ်တဏှာထိုင်မထိုင်မှာเอ้ยကြည်စမ်းမအောင်ခါတိုင်းနိုင်ဝဲနဲ့နာတာအခုမိနစ်20နဲ့နာနေပြီအာစိတ်ကမတည်ငြိမ်သေးဘူးစိတ်မတည်ငြိမ်အမှန်တိုင်းမသိဘူးတရားမလို့နံပါတ်1ကဝေနောင်မှတ်တဲ့ခါမှာမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်ရတယ်ဝေနောင်မှတ်တဲ့ခါမှာမှတ်ဖြစ်ရင်မှတ်နိုင်လာလိမ့်မယ်မှတ်ဖြစ်ရင်ဝေနောင်ရင်မဟုတ်ပါဘူးဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ပေါ်ရာပေါ်ရာဘယ်အရှုခံပဲဖြစ်ဖြစ်နံပါတ်1မှတ်ဖြစ်ရမယ်နံပါတ်2မှတ်နိုင်လာလိမ့်မယ်မှတ်နိုင်လာမှဘာဖြစ်တာလဲသိလာလိမ့်မယ်မဖြစ်မဲ့မှတ်နိုင်မဲ့သိမဲ့သိတာနောက်ဆုံးမှအဲသူတော်ကတော့ရှေ့ကိုသိကျင်တဲ့စိတ်ကြီးနဲ့ပို့မထားနဲ့အဓိကသိကျင်တဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်ရမှာလဲမှတ်ဖြစ်ရမယ်မှတ်ဖြစ်ရင်မှတ်နိုင်လာမယ်မှတ်နိုင်လာရင်သိလာမယ်အေးအဲ့ဒါအဲ့လိုလေလုပ်ငန်းစဉ်ကလည်းမှန်ရမယ်ဒီမှာလည်းခေါင်းသာပြောလို့အင်းဒီ၅ပါးလည်းမနေ့ကတရားနဲ့ပညာနဲ့ပါလေတွဲတယ်တရားလွန်တယ်ဆိုတာရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမှတ်တာပဲပြောနိုင်တယ်သိတာကိုပြောနိုင်ဘူးဒါဆိုလို့ရှင်ဘာလွန်နေပြီလဲအဲဒါဆိုလို့ရှင်ဘာတို့ပြရပညာတို့ပြရမှာဆိုဘယ်လိုရှုမှတ်ပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တဲ့သဘောကိုစူးစိုက်မရမယ်ဟောပညာလွန်ရင်ဘာတို့ပြရပညာလွန်နေဆိုတာရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်နေတာကိုပြောတော့အဲမှတ်တာကနည်းနည်းစင်ကျင်နေတာပါလေများနေတာဒါရုပ်ပဲနာမဲအဲ့ဒါခန္ဓာဘွဲ့ရူပခန္ဓာပဲတတိပ္ပဏပြောရင်ကာနုပ္ပဏသတိပ္ပဏပဲဒါအရှုခံပဲသစ္စာနဲ့ပြောတော့ဒုက္ခသစ္စာပဲအတိတ်ကငါအဲ့လိုမသိလို့ဝိဇ္ဇာပစ္စာသင်္ခါရဖြစ်တာပဲစသည်ဖြင့်ကောင်းတော့ကောင်းပါလေဟိုရက်တော့ဖဲရိုက်တာမှမဟုတ်တာဒါပေမဲ့အဲ့လိုရှုမဲ့ရှုမဲ့နေရာမှာဆင်ញင်းနေတဲ့အခါကျသူတော်ကလို့ဆင်ញင်တာကြီးကငါဖြစ်မနေဘူးလားအဲဖြစ်နေတော့ကဲတရားဒိဋ္ဌိကပြုတ်ပါဦးမလားမပြုတ်တော့ဘူးပေါ့အဲတရားမလို့အဓိကပါလဲဆိုတော့ဆင်ញင်တာများနေရင်ပညာပါလေလုံးနေပြီလုံးနေလို့ချင်းဘာတို့ပြရတရာတို့ပြအောင်ဆိုဘယ်လိုရှုမှတ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲငါဆင်ញင်နေလို့မဖြစ်ဘူးမှတ်ပြအောင်မှဖြစ်မယ်ဆိုဘာလုပ်ပြရမှာလဲမှတ်ပြရမယ်ဒါဆိုရင်တရာနဲ့ပညာညီမသွားဘူးလားအဲညီသွားရင်အဲ့ဒါသူတော်တို့လိုချင်တဲ့တရားရနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတမာတိနဲ့ဘာနဲ့တွဲလဲဟုတ်တယ်တမာတိလွန်ကဲဝရိယနဲ့ပြင်းတွဲနေတဲ့သည်အဲ့ဒါတရားမထိုင်ခြင်းတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့သူကထိုင်ပြီးရင်ထိုင်ခြင်းထိုင်ပြီးရင်ထိုင်ခြင်းထိုင်ပြီးရင်ထိုင်ခြင်းပါလဲဆိုတော့ပေါ်ရပေါ်ရကိုမရှုကျင်တော့ဘာကိုမရှုကျင်တော့ပေါ်ရပေါ်ရမရှုကျင်တော့တခုတည်းကိုရှုတာနဲ့ပေါ်ရပေါ်ရရှုတာနဲ့ဘယ်ဟာပင်မန်းလဲပေါ်ရပေါ်ရအေးအဲ့တော့ပင်မန်းတာကိုမကြည့်နဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီလားမှတ်ကောင်းတာမကောင်းတာကိုမကြည့်နဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကပါလေအရေးကြီးတယ်တမာတိနဲ့တခုတည်းကိုမှတ်တာမှတ်လို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကလေးငြိမ်နေအေးတယ်အတွေးတွေမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်ကလည်းနာရကျင်တာမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်လေးကလည်းလိုက်တင်လေးပဲတခါတည်းမှတ်ပြီးတော့နေနေတယ်ဒီလောက်ပဲပြတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါ3နာရီ4နာရီထိုင်နေတာပဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောနိုင်လဲဆိုရင်ဒီတော့စိတ်ကလေးကိုငြိမ်းအေးတာပဲဗျာဒီလိုငြိမ်းအေးတဲ့စိတ်မျိုးကိုအရင်တော့ကတခါမှမဖြစ်ဘူးဗျာအနာရကျင်တာတွေလည်းမရှိဘူးဗျာအတွေးရလည်းမရှိဘူးဗျာဒီတော့စိတ်ကလေးကတခါတည်းကိုတီးနေပြီဘဝတစ်တစ်ခုကိုရောက်သွားသလိုပဲအာတော်တော်များများအဲ့လိုရှောက်ကြတာများတယ်အေးအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့တည်းမှာအနိစ္စပါလားတို့တရားဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာကြိုက်တဲ့အရှုခံကိုရှုမမြဲတာကိုသိရမယ်ဆင်းရဲတာကိုသိရမယ်ကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်တာကိုအဲ့ဒီသုံးခုကတစ်ခုတည်းရင်ကြံတဲ့နှစ်ခုပါတယ်မထင်ရှားတာပဲရှိတယ်သဘောပါရဲ့လားညာတော်အပြင်ကတော့အနေအဆနဲ့ဒုက္ခကိုသိတာများတယ်အနတ္တကတော့အရှင်ပြောလို့ရှိရင်ဉာဏ်ပညာတော်တော်ကိုထက်မှန်သိတာအေးအဲ့ဒါတော်တော်များများအဲ့လိုပဲထိုင်နိုင်တာတွေပြောနိုင်တယ်ငြိမ်းအေးနေတာတွေပြောနိုင်တယ်ဟဲ့လားအတွေ့အကြုံလည်းမရှိဘူးနာရကျင်တာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်အဲ့လိုလေစိတ်ကလေးငြိမ်းအေးပြီးတော့တခါတည်းတနာ ਈ နှစ်နာရီထိုင်နေတဲ့ယောဂီဟာအမှန်တိုင်းဖြည့်စမ်းမှအဲ့လိုထိုင်နေတဲ့စိတ်ဆက်ပြီးတော့မရှိဘူးလားအဲ့ဒီကလည်းမြဲကျင်တာပဲသဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒီအလိုနေနေရတာလေးကိုဘာဖြစ်တာလဲထက်ပြီးတော့တနာ ਈ ပဲနှစ်နာရီသုံးနာရီအထိနေကျင်တယ်ဆိုကြတဲ့ကမြဲကျင်တာလားမမြဲကျင်တာမမြဲကျင်ပါဘူးဒါပြင်တို့ဝိပဿနာဉာဏ်ကအရှုခံနေရဲ့ဘာကိုသိရမှာမမြဲတာကိုသိရမှာအခုကျတော့ဘလို့ဖြစ်နေတာလဲဟောအဲ့လိုဖြစ်နေရင်စဉ်းရဲတာချမ်းသာလားเออအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေချမ်းသာနေတယ်လေအေးအဲ့တော့ကဲတကယ်တမ်းသိရမှာအနိစ္စကိုသိရမယ်ဒုက္ခကိုပါလဲသိရမယ်အခုဒီမှာဒီတိုင်းလေးနေပြီတဏှာကြီးလည်းနေနိုင်တယ်နှစ်နာရီလည်းနေနိုင်တော့ကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်တယ်လို့ထင်မနေဘူးလားဩတရားမလို့ဦးဇင်းတော်ကပြောတာအဲ့လိုဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းနေရာမှာလာရှုမှတ်ရမှာဘာကိုရှုမှတ်ရမှာ
1: အဲအဲ့မှာချမ်းသာနေတာလေအဲ့ဒီချိန်မှာချမ်းသာရင်ချမ်းသာတဲ့စိတ်ကိုဘာလို့ရမှာလဲရှုမှတ်မှာအဲ့ဒါဒီဝေဒနာနဲ့ပြောရင်ဘာဝေဒနာလဲသူတော်ကတော့ဝေဒနာချုပ်တယ်ဝေဒနာကြော်တယ်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေတော်တော်များများပြောတယ်ဝေဒနာကိုကြော်အောင်လည်းမလုပ်ပါနဲ့ချုပ်အောင်လည်းမလုပ်ပါနဲ့အတိအောင်ပဲလုပ်ပါဘယ်လိုလုပ်ရမှာဝေဒနာနာရကျင်နာပြောက်မှတရားရမယ်လို့ဖျားဟောတာတာရှိလားသူတော်ကောင်တို့ကနာရကျင်နာပြောက်ကျင်နာလားတရားလိုကျင်နာလားအင်းအဲ့ဘုန်းကြီးမေးလို့ပြေတာအဲ့ပြီးရင်အရှင်ဘုရားထိုင်တော့မပြောက်ဘူးဖေဟာဆိုတော့အစတာပဲဟဲ့ဟုတ်ပါတယ်အေးပြောက်ကျင်တဲ့စိတ်ကတော့မမားပါဘူးပြောက်အောင်မှတ်တာမှားတယ်သဘောပါရဲ့လားပြောက်အောင်မှတ်မှာလားသိအောင်မှတ်မှာဘာကိုသိရမှာဝေဒနာအနေစာဝေဒနာဒုက္ခအနတ္တထုံလိုက်ကျင်လိုက်ကဲလိုက်ခဲလိုက်ဆူးလိုက်ပြောင်းပြောင်းသွားတာတမာတိမရှိခင်မှာအဲ့ဒီဟာအစသိရတယ်အဲ့ဒါဝေဒနာအနေစာနောက်ကြတော့မှမှတ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ်လာပြောက်တာလေးတွေသိလာရင်နောက်ကြတော့မှလှုပ်တဲ့သဘောနားတဲ့သဘောလေးတွေပေါ်လာပြောက်တာသိလာတယ်ကျင်တဲ့သဘောလေးတွေပေါ်လာပြောက်တာသိလာပေါ်လာပြောက်တာတွေကဇက်တိုက်ဖြစ်တာတော့ထုံတာလည်းမရှိတော့ကျင်တာလည်းမရှိတော့နားတာလည်းမရှိတော့အောက်တာလည်းမရှိတော့မမြင်တာပဲသိတော့တာအဲ့ဒီကြမှာပညာကိုရောက်မှာအဲ့ဒါမမြင်တာပဲသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီထုံတာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာတွေကမထင်ရှားတော့သူတော်ကောင်းတို့အခုချိန်မှာကဒါကယုတ်သဘောပဲဒါကနံသဘောပဲဆိုတာထင်ရှားလို့ပြောနိုင်တာမထင်ရှားရင်ပြောနိုင်ပါမလားမတင်စားဘူးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလှုပ်တဲ့သဘောလေးဟာလက်တစ်ဖြစ်မှာအခုမှတ်နေတဲ့အတွင်းမှာတင်မယ်ဟိုတရင်ကျွတ်မှာပြောက်အိုးကိုစနစ်တန်ကိုမိရှို့လိုက်ရင်အလင်းအောင်လေးတော့ဖရန့်နဲ့အမတန်မြန်ဆန်တဲ့နှုံးနဲ့ပေါ်လိုက်ပေါက်လိုက်မဖြစ်ဘူးလားအဲ့လိုပဲဒီမှာလှုပ်တဲ့သဘောလေးကဖရန့်နဲ့တစ်ခါပေါ်လိုက်ပေါ်လိုက်ပေါ်လိုက်ပေါ်လိုက်ပေါ်လိုက်ပေါက်လိုက်နဲ့တမင်ကြီးသာမဟုတ်တော့မှဒီကြည့်နေတဲ့အတစ်ချိန်အတွင်းမှာလည်းအချက်၄50လောက်မြန်ပေါ်တာပေါက်တာဖြစ်နေရင်လှုပ်တာထင်ရှားပါမလားထုတ်တာမထင်ရှားရင်ရုပ်သဘောလို့ပြောလို့ရပါမလားအေးရောမလို့စွန့်လွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကဥကဝီတို့ကပရမတ်ကိုပြောပါဆိုဘာမှပြောတာမရှိလက်ပိုက်နေုံပဲဆိုတဲ့စကားတိတ်သဘောကြတာပဲအဲ့ဒါပရမတ်ကိုပြောပါဆိုရင်ဘာမှပြောဆရာပါလဲမရှိဘူးအဲ့ဒီပရမတ်ကိုတစုံတယောက်သိအောင်ပြောပြီဆိုတဲ့အပညာဖြစ်တော်တာပဲဥပမာပေါင်ပေါ်မှာရင်လေးလောင်းချလိုက်စမ်းဘယ်လိုဖြစ်လဲဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုသူကပြောတာပူရလို့ကဘုသူကပြောတာဟုတ်လားเออဟုတ်ပါပြီအဲပူတယ်လို့ဘာဘလို့ဘလို့လို့တည်တာဟုတ်ဘူးမိဘအတင်ထားတာမိဘအဲအကောင်လေးပူသွားပြီပူသွားပြီဆိုတာအမှတ်ထားတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားငငယ်တုန်းကရင်းနှီးလေးမျက်စင်လိုက်ဟဲ့ခလေးပူတယ်ဆိုရင်ဘလို့ဖြစ်လဲပူတယ်ဆိုတော့အမှတ်ထားတာအဲနောက်အဲ့လိုလေးဖြစ်တိုင်းပူတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲပူတယ်လို့ပဲအမှတ်တော့တာပေါ့အဲ့တော့ပေါင်ပေါင်မှာရင်းနှီးဆက်လိုက်ကြတော့ဘလို့ဖြစ်သွားဒါဖြစ်ရင်ငငယ်ကလေးကမိဘကအဲ့ဒီပေါင်ပေါင်မှာရင်းနှီးကြောက်သွားဟဲ့ခလေးအေးသွားပြီလို့ပြောရင်ဘလို့မှတ်ထားမှာအဲအဲ့ပြောနေတာဘာလဲဆိုပူတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းမရှိအမှန်တရားပဲအေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းမရှိအမှန်တရားပူတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကရည်ညွန်းတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်သွားတဲ့သဘောကပရမတ်ပဲကဲအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့ဒါကိုတစုံတယောက်နားလည်အောင်ပြောပါဆိုရင်ပူတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမပါဘဲနဲ့ပြောလို့ရပါ့မလားအေးဒါဖြင့်စကားလုံးကိုသိရမှာလားသဘောကိုသိရမှာအေးဒါရောမလို့ရိုးရိုးလေးပဲပြည့်စေကဗုဒ္ဓတွေကတိုက်တွန်းတဲ့သဘောလေးကိုသိတယ်သင်္ခါရခန္ဓာလို့သူနှလုံးမသွင်းတတ်တဲ့စကားလုံးမတက်တဲ့သူများကိုတရားဟောလို့ပါလေမရဘူးဟဲ့လားခံစားတဲ့သဘောလေးကိုသူသိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာဝေဒနဲ့ခံတာလို့သူနှလုံးပါလေမသွင်းတတ်တော့သူများကိုတရားဟောလို့မရဘူးအေးတရားမလို့ရှင်းရှင်းလေးပဲစကားလုံးဒီစကားလုံးပဲဟုတ်တယ်ဗျလားရုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးနာမ်လည်းမဟုတ်ဘူးအရေးကြီးတာအင်္ဂလိပ်လူမျိုးကအင်္ဂလိပ်လိုမှတ်မှာပဲဂျပန်လူမျိုးကလည်းဂျပန်လိုပါလေမှတ်မှာပဲအဲ့ဒီစကားလုံးကိုမှတ်မှာလားသဘောကိုစူးစမ်းရဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကတမာတရားမကောင်းခင်မှာသဘောကိုအချိန်တိုင်းစူးစမ်းနိုင်ရဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဆိုလေးနဲ့ထိမ့်ပေးတာတန်ရိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လက်နဲ့ကင်ပြီးမှညာလက်နဲ့ဗာပြစ်တာလဲမကင်မဲနဲ့ရိုက်လို့ရလားအဲ့တော့နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်ရိုက်လို့ရှိရင်ကင်စာလို့သေးလားအေးအဲ့ဒါတရားတွေပဲအဲ့ဒါတို့ငငယ်တုန်းကလမ်းမလျှောက်တတ်ခင်မှာလျှောက်တတ်ခါစားမှာမိဘကဘေးကထိမ့်မပေးရဘူးလားအခုလာထိမ့်စာလို့သေးလားအဲ့မလို့ဘူးအဲ့အဲ့ဒီသဘောပဲအခုဒီမှာလဲဗာလဲဆိုတော့စမှတ်ခါစားတမာတိမရှိကမှာစိတ်အဆိုလေးနဲ့ဗာလို့ရမှာလဲမှန်မနေ့ကတရားစောတဲ့ယောဂီကတပြီတော့ကြားတာဗျာတဲ့စိတ်ဆိုနေမှတော့မင်းကပြည့်ညက်ကြီးကိုမှတ်နေတာပဲလို့ပြောလို့တဲ့အခုဒီရောက်မှစိတ်ဆူလေးနဲ့မှတ်မယ်ဆိုလို့ဝမ်းသာသွားတယ်တဲ့စိတ်အဆူကထောက်တယ်မထောက်ပါဘူးသူတော်ကောင်းတို့တမာတိမရှိခင်မှာစိတ်အဆူလေးနဲ့မှတ်ပြီတမာတိရှိလာလို့ဥပမာဒါတော်မှဟုတ်လားဒီမှာဝင်းဟုတ်လားဒီမှာဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေလို့ဆိုနေတဲ့အချိန်မှာနေဖောင်းတာတွေကဟုတ်လား၄၅၀ချက်၅၅ချက်လောက်အများကြီးဖြစ်သွားရင်တော့ဟုတ်ပါတယ်အဆူကထောက်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်အဆိုးမထောက်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်စိတ်အဆိုးလေးနဲ့ဘာလုပ်ပြရမှာလဲမှတ်ပြီအခုဒီမှာဖောင်းတယ်ပိန်တယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်စိတ်အဆိုးလေးကဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကအိမ်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုရင်ကြိုက်သေးလားမကြိုက်တော့စိတ်ကူးတယ်လို့ချက်ချင်းမသိဘူးလား အဲ့ဒါဘာပါလို့သိတာလဲစိတ်အဆိုပါလို့သိတာဘာပါလို့သိတာလဲအဲ့တော့စိတ်အဆိုမပါဘဲနဲ့အตาလေးဒီတိုင်းလေးကြည့်နေလို့ရှင်သိပါမလားမသိဘူးသူတော်ကောင်းတို့အိမ်ရောက်ပြီးတော့အမမိသားစုနဲ့စကားပြောတာကိုတရားထိုင်နေတဲ့ဒင်းလေးရောသဘောပါရဲ့လားအေးဒီကြောင့်မလို့စိတ်အဆိုဒီမထောက်ပါဘူးဟုတ်လားတိတိစစလေးမှတ်ပါတမာရီမရှိမှာအစိတ်အဆိုလေးနဲ့မှတ်ဟာခုနကပြောလို့ပဲတမာရီရှိပြီးတော့အောက်ကဖြစ်တာပြက်တာတွေကမြန်းနေတော့အဆိုထဲလို့မြိုက်မထက်နဲ့ခဏလေးကြည့်နေလိုက်အဲ့ဒါကလည်းကြည့်တာကမစစ်ဆက်လို့ရှင်တမာရီကပြန်ကျဲသွားတာပြန်ကျဲသွားရင်အရှုခံတွေကပြန်ကျဲသွားရင်တခါစိတ်အဆိုလေးနဲ့ပြန်ပြီးပါဖြစ်တာလေမှတ်ပြီးမှတ်ပြီးလိုက်လို့အရှိန်ဝင်ကောင်းရင်မှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါဗါတယ်လေမှတ်ရုံပဲမှတ်ပြီးမကြည့်ရင်ဘာဖြစ်တတ်မေကုန်းတက်မေကုန်းနေတက်ကုန်ပညာပညာလွန်းနေဘယ်သွားလွန်းတာလဲမသိဘူးမှတ်ရုံမှတ်ပြီးမကြည့်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့မှတ်နိုင်ပြီးတော့တရားသဘောတွေပါလဲမတင်ရှားဘူးသူကထိုင်နေဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးစီစိတ်ကရောက်ထိုင်နေဆိုရင်စကလုံးစီကိုစိတ်ကဘာဖြစ်တာလဲရောက်တယ်ထိုင်နေဆိုရင်ဒူးပေါင်းတွေပေါင်းနေစီကိုစိတ်ကရောက်နေတယ်ထိုင်ချရင်ဘာတင်ရှားလဲလှုပ်တာတင်ရှားတယ်လေးတာတင်ရတယ်နည်းနည်းလေးဆက်တိုင်းတော့တောင်းတယ်တင်းတဲ့သဘောလေးမတင်ရှားဘူးလားလှုပ်တာလေးတာတောင်းတာတင်းတာဘာတရားတိတာကဘာတရားဒါဖြင့်ယုတ်ဒိဏ္ဍနေဖြစ်တိုင်းရှိရင်ဝိဝတနာမဖြစ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးစကယ်လုံးပေါ်တင်လိုက်ပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်တင်လိုက်ဟလာဒူကောင်းပေါ်တင်လိုက်အဲ့လိုဖြစ်နေလို့ရှိရင်မှတ်နိုင်တာတော့ပြောတယ်တပည့်တော်ထိုင်တဲ့ကမ္ဘာထိုင်တယ်ထိုင်တယ်ထိုင်တယ်ထားတဲ့ကမ္ဘာထားတယ်ထားတယ်ဘယ်လက်ညာလက်နဲ့အကုန်ပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟုတ်ပြီထိုင်တဲ့အခါမှာဘာတိလဲလို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဟောအဲ့တော့ထိုင်တဲ့အခါမှာဗာတိလဲဆိုရင်ပထမတော့လှုပ်တာလေးသိတယ်ဗျအဲ့လိုကနေပြောလှုပ်တဲ့ဘောမှာလေးတဲ့ဘောလေးပါလာတယ်ဗျာနည်းနည်းလေးထိုင်ချကန်နီလေးရောက်တော့တောင်းတဲ့တင်းတဲ့ဘောလေးပေါ်လာတယ်ဗျာဟောအဲ့လိုရှောက်အောင်မလားနောက်မှတမာရီယာကောင်းလာတော့ဒီကောထိုင်ချလိုက်နေလှုပ်တာလေးပေါ်လာပြောတာသိလာတယ်ဗျာလေးတာလေးပေါ်လာပြောတာသိလာတယ်တောင်းတဲ့တင်းတဲ့ဘောလေးပေါ်လာပြောတာသိလာတယ်တပြည့်တော့ထိုင်ချလိုက်တဲ့ခါမှာပေါ်လာပြောတာဒီပြဇက်တိုက်ဖြစ်လာတယ်ဗျာလှုပ်တာလေးတာတောင်းတာတင်းတာမထင်ရှားတော့ဘူးဗျာစိတ်ထဲမှာမမြဲတာပဲတစ်ခုပဲသိနေတယ်ဗျာအဲ့မမြဲတာတစ်ခုနောက်ကနေပြန်မှတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်ရမှာမို့လားเออအဲ့ဒါဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့မှတ်နိုင်တာပဲပြောနိုင်တယ်သိတာကိုဘာဖြစ်တာလဲတရားလွန်တာနဲ့အတူတူပဲဥသိမ်းပါသဘောပါပြီလားအဲဒါကြောင့်မလို့မှတ်ယုံမဲ့မှတ်ပြီးမကြည့်လို့ရှင်ရင်တရားသဘောတွေဘာဖြစ်တာလဲမထင်ရှားဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့မှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါကြည်ုံပဲကြည်ပြီးမှတ်မှတ်ရင်လဲစိတ်ကူးရင်လဲကြည်ုံပဲကြည်ပြီးမှတ်မှတ်ရင်အဲကြည်ုံပဲကြည်တယ်ဆိုတာဆင်ញင်နေတာကိုပြောတာလေဟောဒါရုပ်ပဲဒါနာမ်ပဲတစ်ချက်ပဲမှတ်လိုက်တာဟုတ်ပါတယ်မှတ်လိုက်တဲ့အတွက်လှုပ်တာလေးသိသွားရင်သူတော်ကောင်းတို့အကုန်ဘုဒ္ဓရရှင်ရှိသလောက်ပြောလို့ရတယ်အခုဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်လှုပ်တဲ့သဘောလေးမသိဘူးလားလှုပ်တာဘာတရားတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပြောရင်ဘာတတိပဋ္ဌာန်ခန္ဓာဖွဲ့ရင်ဘာခန္ဓာလဲသစ္စာနဲ့ပြောတော့ဘာသစ္စာလဲအေးအဲ့အရှုခံမို့လားကဲအဲ့တော့ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်ပါမသွားဘူးလားအေးပါသွားတာကသူများကိုပြန်ပြောတော့မှဆင်ញင်ပြီးပြောရတာတကယ်ရှုမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာလှုပ်တာသိရင်ရပြီဘုဒ္ဓဘသဘောပါရဲ့လားတကယ်ရှုမှတ်နေချိန်မှာအဲ့လှုပ်တာကိုယုတ်တရားပဲရူပခန္ဓာပဲဒါဒုက္ခသစ္စာပဲအရှုခံပဲလို့ဆင်ခြင်စရာလူသေးလားမလို့ဘူးသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါအခုသူတော်ကောင်းတို့တရားထုတ်တဲ့အခါမှာတရားဟောတဲ့အခါမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီလိုပဲဟောတာဒါအမှန်ပဲတကယ်တကယ်တရားအထုတ်တော့အနိစ္စဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးပေါ်လာလားပြောင်းပြောင်းသွားတဲ့သဘောလေးတွေပေါ်လာအေးအဲ့တော့ဒါဟောစဉ်နဲ့ကျင့်စဉ်ယူရရတယ်အဲ့မလို့ချင်းတချို့ကထိုင်ပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာအနိစ္စအနိစ္စဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခတချို့တို့လာတော်ရှောက်တယ်အရှင်ပြောတယ်အနိစ္စလို့မှတ်လို့မရဘူးလားရပါတယ်စကယ်လုံးကစကယ်လုံးပဲအဓိကအနိစ္စကိုဘာကိုယဉ်ညွတ်တာတော့ပြောင်းတာကိုယဉ်ညွတ်တာအနိစ္စကိုဘာကိုယဉ်ညွတ်တာလဲဒါဖြင့်အနိစ္စလို့တော့ဆိုတယ်ပြောင်းတာကိုမသိရင်မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရပါဘူးလားပြောင်းတာကိုတော့သိတယ်အနိစ္စလို့မဆိုဘူးမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်မရနိုင်ဘူးလားဟောပြောင်းတာလည်းသိတယ်အနေဆလိုလည်းသိတယ်ဆိုရင်ပုံမကောင်းဘူးလားအေးအဲ့ဒါတခါလေးယူတတ်အောင်ယူနုံမလို့ရှင်သူတော်ကောင်းတို့ကအနေဆစကလုံးလေးပဲစိုးနေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှလည်းမသိဘူးအေးဟုတ်ပြီအနေဆလိုဒီကမိုင်းမှတ်တော့ဘာသိလဲဆိုတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါစကလုံးပေါ်တင်းနေတာပဲအေးဒီအောင်မလို့မှတ်လဲမှတ်ပါကြည်လဲကြည်ပါအဲ့လိုလို့အဲ့တော့ဒီမှာအခုဘာကိုပြောနေတော့တမာတိနဲ့ဝရိယလည်းညီရတယ်တမာတိကပညာမဟုတ်ဘူးတမာတိကပညာဖြစ်ကြောင်းတမာတိကဘာပါလဲရည်တမ်းမှာငါရှိတယ်ငါဟာပညာဆိုပါတော့ရေဟာတမာတိရေဟာဗါတဲ့လေဥပမာရေနောက်နေတယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုမြင်ရလားငါကမရှိလို့မမြင်ရတာလားရှိရတဲ့အတိုင်းမမြင်ရရှိရတဲ့အတိုင်းဘာလို့မမြင်ရအေးကျောင်းအခုသူတော်ကောင်းတို့လည်းတမာတိမရှိရင်ဘလောက်ပဲသိချင်သိချင်မသိဘူးဥစဉ်ပြောသဘောပါပြီလားအေးရောင်းမလို့အနိစ္စတရားတွေပဲဒုက္ခတရားတွေပဲအနတ္တတရားတွေဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့တရားတွေပဲလို့သိချင်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ရမှာလဲဟုတ်တယ်တမာတိရှိချင်ဘလို့မှတ်ရမလဲအမှတ်ဆက်ရမယ် အမှတ်စရမှာဆိုတော့မှတ်ခြင်းမှတ်တယ်မမှတ်ခြင်းမမှတ်ဘူးဆိုရပါရာဓုအေးတော့မှတ်တယ်ပူရင်မမှတ်ဘူးဆိုရင်ဟောရပါပူတာဘာတရားအေးတာဘာတရားဒါဆိုရင်ဘာသစ္စာအဲအဲ့ဒါအခုတရားဟောတော့အတိုင်ပေါက်ကညင်းနေတာပဲဟာတကယ်တကယ်လက်တွေ့ကျတော့ပူတာအေးတခါလဲဘလို့ဖြစ်နေမှန်းကိုမသိဘူးဟောအဲတခါလဲမိုးလေးလေးကျော်အမလီအခုမှဟန်ကိုကြသွားတာပဲဆိုတော့အဲအေးတာဘာသစ္စာလဲအဲ့တော့အဲ့ဒါယူဟန်တော်ကြသွားတာပဲဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာယူဘာဖြစ်လဲကြိုက်နေတာကြိုက်နေတာအဲ့မှာအဲ့မှာဒုက္ခသစ္စာယူမှာသွားကြိုက်လို့ရတာဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်အဲ့မှာအဲ့သဘောပါရဲ့လားရောက်မလို့ပူလဲမှတ်ပြလိုက်အေးလဲဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့ပူရာရဲ့ပေါ်ရာပြောက်တာကိုမသိသေးဘူးအေးရာရဲ့ပေါ်ရာပြောက်တာကိုသိရင်ပူရာအေးရာရှိသေးလားမရှိရင်ပူရာနဲ့အေးရာတူမသွားဘူးလားအေးဒါကြောင့်တရားအထုတယ်ဆိုတာအေးတူတယ်လို့သိအောင်ကြည့်တာပဲဟုတ်ပြီလားယောက်ျားနဲ့မိန်းမလည်းအတူတူပဲချီးယူတာနဲ့ကဲရတာလဲစေရတာနဲ့ချမ်းသာတာလဲတချင်းတန်နဲ့တနှက်တန်ကလည်းအတူတူပဲဘာလို့တူတာလဲပေါ်ရာပြောက်တာများလာတဲ့အခါကျတော့တချင်းတန်တနှက်တန်လို့ပါလဲမရှိတော့ချီးကျူးတယ်ကဲရတယ်လို့အစင်းရဲ့ပေါ်ရာပြောက်တာတွေမြင်လာရင်ယောက်ျားမိန်းမရှိသေးလားယောက်ျားကမိန်းမလို့သီးလို့ကိလေသာဖြစ်တာဗောဗျမိန်းမကလည်းယောက်ျားလို့သီးလို့ကိလေသာဘာလို့ယောက်ျားမိန်းမလို့သီးတာလဲဆိုတော့အစင်းရဲ့ပေါ်ရာပြောက်တာကိုမသိလို့ဦးဇင်းပြောတာသဘောပါပြီလားအဲအဲ့ဒါကိုဟာဒါယောက်ျားမှမဟုတ်တာပဲရုပ်တည်နံနေပဲအဲ့လောက်နေတယ်မပြီးနဲ့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါဆင်ញင်တယ်လို့ခေါ်တယ်တေဂန်နီးကြတော့ကဲနာရာကျင်တာတွေလာပြီဗျာအေးရဖြာခဲဖြစ်ပြီဗျာဟောဒါနာရာရုပ်တရားပဲငါနဲ့မှမဆိုင်တာပဲလို့လို့ရသေးလားမရဘူးမရဘူးဆရာမရဲ့လာပေါင်းစီတို့ပြီးပါအောင်ဩနေရတာအဲ့ဒါသဘောပါရဲ့လားဒါပြင်အခုကလေးကဆင်ញင်ရမှာလားရှုမှတ်ရမှာလားမေးအဲ့ဒါတခါတချို့ကဆင်ញင်တယ်နည်းနည်းလေးနားလိုက်တာနဲ့မှတ်မှတ်ဘူးဝင်လေထွက်လေဆိုဝင်လေထွက်လေကိုချက်ချင်းပြောင်းလိုက်တော့ဝင်းနာရဲ့သဘောမသိတော့ထိုင်တိုင်းနာနေရောဟိုတလောကဆိုဦးစင်းရံမေတော့အဲ့မှာနာမည်ကြီးကြီးတော်တခုသွားပြီးအာထုတ်တာအာထုတ်တော့ပြန်လာတော့ဦးစင်းစီလာကြတော့ကတော့ကတော့ဖြစ်တယ်လို့ဟဲ့ဒီမိုင်းဘယ်လိုဖြစ်လို့ကတော့ဖြစ်နေလဲဆိုတပြောတိလာရှင်ဝက်ထားတာအေးဗမာသားဝက်တာတော့သူပြောပါတယ်နေရာတခုအဲ့ဒီမှာအာထုတ်တာဗျာအစဉ်ပြေခဲ့လားလို့ပြေးပါတယ်ဗျာတဲ့အေးအဲ့ဆိုရင်ရှုနီးမှန်နေလေးနည်းနည်းပြောပြပါအောင်လို့နောက်ဆုံးဝေဒနာကိုဘယ်လိုမှတ်လဲဦးစင်းအာမေးတာမေးတော့အဲဝိဒနာမှတ်မှတ်ခိုင်းမှုဖြစ်ရတဲ့အဲအဲ့ဒါဥစ္စာစိတ်ဝင်စားသွားတာအေးမှတ်မှတ်ခိုင်းတော့ဒကမကြီးဘယ်လိုလုပ်ခိုင်းတာသူကနာလာရင်ထဈဉ္ဉံလျှောက်လို့ပြောတာတဲ့အေးဒကမအေးဒကမကြီးသိရင်ဈဉ္ဉံလျှောက်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဟုတ်တော့မဟုတ်လားကဲအေးရဖြာခဲ့ဖြစ်တော့ဈဉ္ဉံလျှောက်နိုင်သေးလားအေးနီးလန်းနေရအစမ်းနေပဲအဲ့ဒါဥစင်းတို့လည်းမေးကြည့်မှသိတာဗျာအဲ့ဒါနာကျင်လာလို့ချင်းမှတ်မှတ်ခိုင်းမှုတဲ့ဘာလို့ခိုင်းတာလဲဈဉ္ဉံထားလျှောက်ဆိုတော့အခုကျမရေကောင်းလို့တော့ဟုတ်တာဗောအေးရဖြာခဲ့ဖြစ်တော့ဈဉ္ဉံလျှောက်နိုင်ပါဦးမလားမကြောက်နိုင်တော့အဲ့ဒါကိုရှုမှတ်ထားတဲ့လေ့ကျင့်မရှိလို့ရှင်ဒေါသတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ဒါဖြင့်ဒေါသနဲ့သေးငရဲပြေမသွေရောက်တဲ့သည့်ရောက်ချင်မှရောက်မယ်လို့မနေနဲ့အောင်ဟုတ်ပြီလား။ဒေါသနဲ့သေးရင်ဘာဖြစ်တာလဲ။ငရဲပြေငရဲပြေအာငရဲရောက်သွားရင်တော့သွားပြီအာဒီကဘာမှာဖះတဆုပဲပွင့်တော့မှာဘယ်နဲ့ဆုလဲ။အခုရှေ့မှာခင်းငါဝါလူတဲဆုအမြတ်အခုခင်းငါမြက်ကမိုင်မောင်းကိုမိုင်မောင်းအများကြီးရှည်တာ။အဲ့ဒီခင်းငါမြက်ဘေးကတဲလုံးအရေးအတွက်အမြတ်ဖះတွေဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲ။ကိုတို့ကြွတန်းဝင်ပြီလားအေးအားကြောင့်တခါတလေဦးစင်းကမကြမကြပေါ်တယ်ဖျားဟာတနေ့ကို၃ညင်ဆင်းခြင်းတယ်မနေ့ပိုင်းနဲ့ဆင်းခြင်းဆင်းခြင်းနဲ့ညလည်းဆင်းခြင်းနဲ့ဘသူကဘယ်အနေထားရောက်ပြီလဲအိမ်နေနေနှုတ်ပြီလားရင့်ပြီလားဘယ်စကလုံး၃ညင်ဘသူကိုတွားပြီးတရားဟောရင်ဘလို့ကြွတန်းဝင်မလဲကြွတန်းဝင်တော့တဲ့ဟိုလားတတ္တဝါရှိပြီလားတခါတည်းကြည်ကြည်ပြီးတော့နေမအားညမအားခြေချွတ်တဲ့သူကိုချွတ်ထိုက်သွားတာဟာစဉ်းစားကြည့်စမ်းအနှစ်တသိန်းနဲ့မှပွင့်နေပြလဲအနှစ်တသိန်းမချွတ်ဘူးလားအဲ့လိုဖျားပေါင်းကိုမရေမတွက်နိုင်အောင်ဘာဖြစ်တာလဲပွင့်တဲ့တန်းမှာဒုပါခဲ့လားပါခဲ့ပါဟဲ့လိမ်မာလို့လားမိုက်လို့လားမိုက်လို့ပါဗျာအဲ့တော့လူမိုက်ဟောတဲ့တရားလူမိုက်နာပေါ့ဗျာကဲအပြင်မကြွတော့ယူလို့လားကောင်းလို့လားဒါပြင်ယူဟောတဲ့တရားအယူရည်နာဦးစင်းပြောတာသဘောပါရဲ့လားဖျားစုစုပွင့်တာကိုမကြွတော့မျိုးကောင်းတာလားမျိုးမကောင်းတာမျိုးမကောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားမျိုးမကောင်းနေနာအဲ့တော့ဒီနေ့ဘွယ်၃မျိုးပေးလိုက်မယ်ဘယ်နှမျိုးလဲအယူလူမိုက်မျိုးမကောင်းနည်းနည်းလေးဆင်ကျင်တခါလေးပက်ဆံလေးပါလေးရှိလိုက်မန်တက်ချင်တယ်မန်တက်ရင်အဲ့ဒီသုံးမျိုးဆင်ကျင်လိုက်သဘောပါရဲ့လားအေးအဲ့ဒါတော်တော်တော်ကြီးကရောက်ဖို့ကောင်းတာပဲဗျာဒီလောက်ဖျားဆူဆူပွင့်တာကိုကြည့်စမ်းအခုဒီမှာဖျားပွင့်တာနဲ့အတူတူပဲအခုသစ္စာလေးပါးတွေကိုနာကြောက်ခွင့်မရှိဘူးလားအာထုတ်ခွင့်လည်းမရှိဘူးလားအာထုတ်နေအနေသာလည်းမရှိဘူးလားအေးတွေ့မတွေ့လွဲတွေ့လွဲတိလွဲတဲ့မတွေ့လွဲဆိုတာသာသနာတော်နဲ့လည်းမတွေ့ဘူးမညံဖုန်ညံနဲ့လည်းပါလေလွဲတာဟုတ်လားတွေ့လွဲဆိုတာသာသနာတော်နဲ့တော့တွေ့တယ်မညံဖုန်ညံနဲ့ပါလေတိလွဲဆိုတာသာသနာတော်နဲ့လည်းတွေ့တယ်မညံဖုန်ညံနဲ့ရကန်နှီးကြမှာဘာဖြစ်တာလဲအေးမတွေ့လွဲဆိုတာကအပေလေးပုံသားတယ်ဟုတ်ပြီလားမ ငရဲတိတ်ဆန်ပိတ်တာအတူတကဲတာနာတော်နဲ့လည်းပါလဲမတွေ့ဘူးမဉ္ဇဏ်ဘုံဉ္ဇဏ်နဲ့လည်းတွေ့လွဲဆိုတာဘာသူတွေလဲတပည့်တော်လို့မဟုတ်သေးဘူးတွေ့လွဲကအရှင်ပြားဘာလို့အဲ့လဲပြောအဲတရားတော်မထိုင်ခိုင်းနဲ့အဲ့ရောအဲ့ဒီအလူရှင်တွေကဘာဖြစ်တာလဲတာနာတော်နဲ့တွေ့ပြီမဉ္ဇဏ်ဘုံဉ္ဇဏ်နဲ့ပါလဲသူတော်ကောင်းတို့ကတွေ့လွဲသူတော်ကောင်းတို့ကဘာလဲဆက်ပြီးအားလုံးလိုက်ရင်မဉ္ဇဏ်ဘုံဉ္ဇဏ်ရမှာလားမရဘူးလားရုံရောရုံရလားအဲ့တော့ like ခဲ့လေဟာ။ဒါသိတော့ like ဟုတ်ပြီလား။အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ကဆက်အားထုတ်လိုက်ရင်မင်းညံ့ပုံညံ့ရနိုင်လို့တဲ့အနေသားရှိရတဲ့တဲ့။အခု30တရားနေကြရင်မလုပ်တော့မှာ။အဲပြန်မယ်ပြီပြီအိမ်ပြန်ရောက်ရင်ဘုန်းကြီးတွေပြောတာအကုန်မေ့ပြီသားမှတ်လိုက်တော့အဲတခါတဲ့အတိတ်မေ့ပါ့။ဘာအမှသတိမရတော့ဘူး။အိမ်မှာပျော်ပြီ။နောက်နေ့စကမ်းပွဲလေးဝင်မှာဟဲစကမ်းပွဲကစင်းပေးဦးမှာစင်းပေးဦးမှာဆိုရောက်လာပြန်ပြီ။အဲရောက်လာပြီအားထုတ်တယ်အားထုတ်တယ်ပထမ2ရက်လောက်ကတော့အိမ်စိတ်ရောက်လိုက်ငါမရှိရင်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလားစိတ်ချပါမလား3ရက်လောက်ကျနည်းနည်းငြိမ်းလာတယ်4ရက်5ရက်6ရက်ကျတော့တော်တော်လေးဟုတ်လာတယ်9ရက်10ရက်လဲကျတော့အင်းပြန်ရတော့မယ်ပြန်တော့ဟိုဟာလောရတော့မယ်ဒီဟာလောရတော့မယ်အဲစိတ်ကူးတွေကပြန်များအဲပြီးလဲပြီးတော့ပြန်သွားဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါဦးမလုတာလည်းမဟုတ်ဘူးလုလဲလုတယ်အာကောင်းသေးလားရနိုင်ရသားနဲ့အေးအဲ့တော့သာသနာတော်နဲ့လဲတွေ့တယ်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်နဲ့ရနိုင်တဲ့နဲ့တိပြီးပါဖြစ်တာလဲမနာဘူးလားဒါကြောင့်အဲ့ဒီတည်းအဲ့ဒီကနေပြီးတော့လွတ်ပြီးတော့တွေ့မလွဲဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်။ဘာလဲလဲ။သာသနာတော်နဲ့တွေ့ပြီးမဉ္ဇဏ်ဘုံဉဏ်နဲ့ပါလဲမလွဲဘူး။အဲ့ဒီအတွက်သူတော်ကောင်းတို့အခုပြန်သွားလို့ရှိရင်အိမ်အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ရုံးလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ဘာလို့ရမှာလဲ။ရှုမှတ်ပြီးတော့စနေတွင်းတွေမှာအားထုတ်လို့မရဘူးလား။ဟိုမှာဂျလန်မာလူမာလူက SMC ဥရာစိန်ကြီးမှာသွားအားထုတ်လို့ရတယ်။သဘောပါရဲ့လား။အေးဂျလန်အနောက်ချောချူကံမှာလဲချမ်းမြေရိတ်တာမရှိဘူးလား။ဟေ့ရှိတယ်ချမ်းမြေသားတော့ဘယ်လိုရှိရမသိဘူးဒီ SMC ကဂျလန်းမာလူမာလူမာတော့စနေတနင်္ဂနွေတိုင်းသွားပြီးပါဖြစ်တာလေအားထုတ်လို့ရတယ်အဲသူတော်ကောင်းတို့အားထုတ်ကြနုံမလို့ရှိရင်ဒီဟာပြောတဲ့ရှုနီးမှန်နေတာသူတော်ကောင်းတို့အခုအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့တပတ်ဆယ်ဆိုသွားပြီးတတိယမှာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီလားအေးဒီမှာကကိုယ့်ရဲ့ပဲနေရမှာရှုနီးမှန်နေယူပြီးတော့တကယ်တမ်းအားထုတ်ရမှာဘယ်မှာအားထုတ်ရမှာလဲအိမ်မှာအားထုတ်ရမှာဘယ်မှာအားထုတ်ရမှာအေးဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကဲတမာဒီနဲ့ဘာနဲ့တွဲမလဲသမารီလွန်ခဲ့ဝိရိယနဲ့ပြင်းတွဲနေတဲ့အသည့်တရားမထိုင်ကျင်တာလားပေါ်ရမရှိကျင်တာပေါ်ရပေါ်ရမရှိတော့တခုလဲရှိတော့မှတ်လို့ကောင်းတယ်မှတ်လို့ကောင်းတော့မြဲတယ်ထင်တယ်ချမ်းသာတယ်ထင်တယ်ကိုယ့်လိုတိုင်းဖြစ်တယ်လို့ပါလေထင်တယ်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအရှုခံတွေရဲ့မမြဲတဲ့သဘောနှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောကိုယ့်လိုတိုင်းမဖြစ်တဲ့သဘောသိရမှာဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်မနေဘူးလားအစကတည်းကသူတော်ကောင်းတော့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်မှာမိသားစုတွေကငါသေးလို့မဖြစ်ဘူးကဆရာမို့လားဒါဖြစ်ရင်မြဲကျင်တာလားမမြဲကျင်တာလားသူတော်ကောင်းတဲ့အိမ်တော်ရေးကိုမြဲကျင်တာလားမမြဲကျင်ဘူးလားသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စီးပွားရေးကိုချမ်းသာခြင်းလားဆင်းရဲခြင်းလားသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဇနီးခင်မွန်တာသမီးကိုကိုယ့်လိုတိုင်းဖြစ်ခြင်းလားမဖြစ်ခြင်းဘူးလားအဲ့တော့နှလုံးသွင်းကိုကနှိမ့်ဆောက်လည်းနှလုံးမသွင်းဘူးဒုက္ခကိုလည်းနှလုံးမသွင်းအနတ္တကိုလည်းနှလုံးမသွင်းဘူးအခုတရားထိုင်တော့လည်းတမာဒီလေးရတော့လည်းတခါလည်းမြဲတယ်ထင်တယ်ချမ်းသာတယ်ထင်တယ်ကိုယ့်လိုတိုင်းဖြစ်တယ်ထင်တယ်ဆိုတော့တုံတိုင်ရောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိပါတော့မလားမသိလို့ရှိရင်ငါငေါ့ဥစ္စာမပင်နိုင်ဘူးသဘောပါရဲ့လားမမြဲဘူးလို့ဒီမှာမသိမ့်ပိုက်ခြင်းလားမမြဲဘူးလို့ဒီမှာစီရတယ်လို့ဒီမှာမသိမ့်ပိုက်ချင်တာကိုလိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးလို့ဒီမှာမသိမ့်ပိုက်ချင်တာမသိမ့်ပိုက်ချင်မှာငါငေါ့ဥစ္စာပြုတ်မှာမသိမ့်ပိုက်ချင်မှာဘာဖြစ်မှာလဲအေးအားကြောင့်မလို့ငါငေါ့ဥစ္စာပြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့ဒီရမှာလဲအနေစာဒုက္ခအနတ္တဒါကြောင့်အခုတမာတိရလာတဲ့အခါမှာတခုတည်းမှတ်မှာလားပေါ်ရမှတ်မှာအေးပေါ်ရမှတ်တော့ပြင်မဲမိမဲ့မှတ်လို့မကောင်းမိမဲ့ညံဖြစ်တာကြပါလေညံတယ်တခုတည်းမှတ်တာကမှတ်လို့ကောင်းမိမဲ့ညံမဖြစ်တော့ဘူးမြဲတယ်ပဲသူကထင်တယ်ချမ်းသာတယ်လို့ပဲထင်တယ်အဲ့လိုကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးကပြောလို့ပေါ်ရမှတ်လိုက်ရင်စမှတ်ကစားမှာမှတ်လို့ပါဖြစ်တာလေမကောင်းဘူးမကောင်းတာကိုတင်းကြီးခံပြီးပါတော့မှာလေစမှတ်ရမယ်နုံမလို့ချင်းအေးငါ့ဘာငါမှတ်တော့ကောင်းနေရတဲ့အတန်းနဲ့ဘုန်းကြီးပြောလိုက်မှပါငါတခါတည်းအကျိုးကိုနေတော့တာပဲမှတ်လို့မကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်အာဒုက္ခရောက်သွားမယ်မှတ်မကောင်းတာကိုကြည့်ရမှာညံဖြစ်ဖို့ကြည့်ရမှာသဘောပါရဲ့လားဒါဖြစ်ရင်တမာရီလွန်ရင်ဘာတို့ပြရဝရိယတိုးပြရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမှတ်ဟုတ်မှတ်ချက်တိုးရမယ်ဘယ်လိုမှတ်မလဲဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်နေတယ်မှတ်ချက်တိုးဆိုဘယ်လိုတိုးရဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်တိတယ်တိုးလို့ရတယ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ဆိုပြန်မဖောင်းခင်မှာထိတယ်ကိုအေးစေးစေးမှတ်လို့ရရမယ်နော်ဦးဇင်းတို့ကတခါတည်းကျတော့အသေးစိတ်ရှင်းမပြောမိလိုက်ဘူးဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်တွဲမှတ်လိုက်ဆိုတော့တချို့ယောဂီကတရားလာလျှောက်တယ်ဒီတော့မှတ်တယ်ဗျာဘယ်လိုမှတ်လဲဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်ဒါပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဆူသလိုဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီလားမဟုတ်ဘူးအခုကဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ဆိုပြီးပြန်ပြီးပါလေမဖောင်းခင်မှာအရှုခံတွေတိမ်ဝေးလာတဲ့အခါမှာချက်ချင်းပြန်မဖောင်းဘူးအချိန်ရတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဘာလို့ရမှာလဲထိတယ်တစ်ချက်ရရင်တစ်ချက်မှတ်ထိတယ်နှစ်ချက်ရရင်ဗါလေနှစ်ချက်မှတ်အဲ့တော့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်ဒါတစ်ချက်သမားအဲ့လိုမှတ်မယ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်နှစ်ချက်သမားအဲ့လိုဗါဖြစ်တာလေမှတ်မယ်အဲ့ဒါမှတ်ချက်တိုးတာပဲမှတ်ချက်တိုးရင်တမာတိနဲ့ဝီရိယနဲ့ဗါဖြစ်သွားမှာလဲ ညီသွားမယ်ကဲထိုင်းဒီသမားကကဲဝရိယတိုးမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမှတ်မလဲအဲထိုင်းနေထိတယ်ထိတယ်ဘယ်တင်မညာတင်မမှတ်လို့မရဘူးလားဘယ်တင်မညာတင်မထိတာချင်းတူပေမဲ့ထင်ရှားတာချင်းမတူဘူးနောက်တစ်ခုထိုင်းနေထိတယ်ထိတယ်ဆိုပြီးတော့ဥပမာထိုင်းတာက A ပထမထိတာ B နောက်ထိတာ C ဆိုပါတော့ဟုတ်ပြီနော် A B C A B C အဲ့လိုမှတ်တာလွဲလာပြီဆိုပါတော့A B A C A B C အဲ့လိုမှတ်ရတယ်။ရှုနည်းမှန်နေရညံလို့ဦးသိန်းဘောသဘောပါရဲ့လား။ဒီလက်ထဲမှာဘာဖြစ်တာလဲ။ပြောတဲ့အချိန်စုပ်ကင်မထားနဲ့။စမှတ်ကစားမှာသဘောကိုစူးစိုက်ရတယ်။အိတ်နေရင်သဘောကိုစူးစိုက်လို့ရသေးလား။စမှတ်ကစားမှာအဆိုးပေါ်မတင်ရဘူး။

ထိတယ်ထိတယ်အဲ့လိုမဲ့လို့မရဘူးလား A B A C A B C ဥဒိဘသဘောပါပြီလားအေးအဲ့ဒါစိတ်အလုပ်တွေပဲအဲ့ဒါစေတသိကဝရိယပဲဟုတ်ပြီလားနုံမလို့ချင်းတပည့်တော်မှတ်ချက်တိုးတာပဲဗျာတဲ့ဒါပေမဲ့လည်းဟိုကလွဲနေတယ်အဲဖြစ်နေတာဟုတ်ပြီလားအဲကြောင့်အဲ့ဒါ A B A C A B C ထိုင်တယ်ထိတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်ဘယ်တင်မထိုင်တယ်ထိတယ်ညာတယ်မထိုင်တယ်ထိတယ်ထိတယ်ဘယ်တင်မညာတယ်မအဲ့လိုတွက်မှတ်လို့မရဘူးလားအေးအဲ့ဒါသေးချာလေးမှတ်ပါရှင်နီမန်ဒီကျွမ်းကျင်ပါစေအဲ့ဒါဝရိယကိုတွေးတာပဲအဲ့တော့တမာတိနဲ့ဝရိယညီသွားမယ်ဝရိယလွန်ခဲ့တမာတိနဲ့ပြန်ကျဲနေတဲ့အသည်ဝရိယလွန်ခဲ့ပြန်ကျဲနေတဲ့အသည်စိတ်တွေဘာဖြစ်တာလဲပြန်လွင့်နေတဲ့စိတ်ပြန်လွင့်တဲ့လူဟာအရှုခံတစ်ခုကိုတင်းကြီးခံပြီးမှတ်မှတ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီလားဆန္ဒဆောတဲ့လူဟာအရှုခံတစ်ခုကိုတင်းကြီးခံပြီးမမတ်နိုင်ဘူးတရားလူကျင်လွန်အားကြီးတဲ့လူဟာအရှုခံတစ်ခုကိုတင်းကြီးခံပြီးမမတ်နိုင်ဘူးဒါပဲအဲ့ဒါအမတ်ဆက်ချင်တဲ့လူဟာမှတ်လိုက်လို့အမတ်မဆက်ရင်ဆက်မမတ်ချင်တော့တမာတိရှိချင်တဲ့လူဟာနိုင်ဝဲလောက်မှတ်လိုက်လို့များတမာတိမရှိရင်ဆက်ပြီးပါပြတာလေမမတ်ချင်တော့အေးအဲ့တော့ရိုးရိုးလေးပဲအကျိုးကိုမမျှော်ကိုပါနဲ့ဟိုဖျားအောင်ပင်လယ်ထဲမှာခုနှစ်ကူတာကမ်းမြင်လို့ကူတာလားဝရိယအကျိုးသိလို့ကူတာဒါပြန်တို့ကအမှတ်ဆက်အောင်ဆိုတာနှလုံးသွင်းလို့ရတယ်တထိုင်နဲ့မညံ့ဖုန်ချင်ရအောင်နှလုံးသွင်းလို့ရတယ်မှတ်ပြီးဟိဆိုရင်အမှတ်ဆက်အောင်မှတ်မှာလားမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်ရမှာလားမှတ်နေတာဟာအကျိုးရှိတယ်လို့သိပြီပဲဗာဖြစ်တာလေအေးအဲ့ဒီစိတ်မျိုးဖြစ်အောင်ပဲကိုယ်စိတ်ကိုစမ်းစစ်ကြည့်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်သွားရင်တော့မှတရားရဖို့က50ရာခိုင်နှုန်းလောက်သေးကြတယ်ဦးသိန်းဘောကသဘောပါပြီလားတို့ညာသောအဖြစ်ကအဲ့ဒီစိတ်တွေကစောနေတာအဲဒါကြောင့်မို့ဒီမှာလဲဝရိယတွေလွန်းနေစိတ်တွေပြန့်လွင့်နေစိတ်တွေပြန့်လွင့်လို့ချင်းဘာတိုးပြရမှာလဲဝရိယလွန်ရင်ဘာတိုးမလဲတမာတိကိုဘယ်လိုတိုးရမလဲမဆောင်ဘောဘူးထင်ရှားတဲ့အရှုခံတစ်ခုတင်းကြီးခံပြီးပါလေတာလေမှန်ရမယ်တင်းကြီးမခံတာလေဟုတ်ပြီလားစိတ်တရားပြန့်လွင့်နေတော့ तू ကဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်လိုက်ထိုင်တဲ့ထိတဲ့မှတ်လိုက်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့ထိတဲ့တွဲမှတ်လိုက်ထိုင်တဲ့ထိတဲ့ထိတဲ့တွဲမှတ်လိုက်ဈဉ္ဉံထရှောက်လိုက်ပြီးတစ်ခါပြန်ထိုင်လိုက်လေအဘာတွေဖြစ်နေတာလဲအဲဝရိယတွေလွန်နေတာစိတ်တရားပြန့်လွင့်နေတာစိတ်ပြန့်လွင့်တဲ့လူကိုအများကြီးခိုင်းလို့မရတခုပဲခိုင်းရတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ထင်ရှားတာတစ်ခုလေးကိုပဲဘာဖြစ်တာလဲအဲထိတယ်တိတယ်ထိတယ်တိတယ်ထိတယ်တိတယ်တိတယ်တိတယ်ဘာတိရလဲထိတာကိုသိနေတာပေါ့အဲ့ဒါစိတ်တည်ငြိမ်တဲ့လူမှနှစ်ခုသုံးခုခံရတယ်မတည်ငြိမ်တဲ့လူတစ်ခုတည်းဘာဖြစ်တာလဲခံရတယ်အဲ့လိုရှင်နီမန်ဒီကိုကျွမ်းကျင်အောင်မဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တတိတရာဝရိယတမာတိပညာတွေညညွတ်သွားလို့ရှိရင်တဲ့သူတော်ကောင်းလို့လိုချင်တဲ့မဲ့ညဖုန်ညာမရနိုင်ဘူးလားဆိုတော့ပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင်ယုံနံနှမျိုးကြောင်းကျိုးတိမြင်မမြဲစင်ရညံတဲ့ပေါ်လွင်အနတ္တ

0: ပမဒတ္ထမပိဇာဝိပတိတာရိနောဩထအယံဝအမဂန္နုသာသနိသာသဝေနှလုံးပျော်ပြောင်းအိုသူတော်ကောင်းတို့ဇာယထာရှုကြဂုံလော့အမတ်ကြဂုံလော့ပွားများအထောက်ကြဂုံလော့မပမဒတ္ထမိမိလွတ်လွတ်ပေါ်ပေါ်ဆဆမနေကြဂုံလင်ပစ္စာခွင်ကောင်းလွန်ပြီးသောနောင်ခါကာလ၌ပစ္စာတရားညောင်းဆောင်လျောင်းရာဖြစ်သောနောင်ခါကာလ၌ဝိပတိတာရိနောရှိရင်ခါကအမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍ရှိရင်ခါကမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ရသည်တိအမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍နှလုံးမသာရခြင်းသည်မောင်းဩထမရှိကြကုန်လင်အယံဤကဲ့သို့သတိပေးရခြင်းသည်အမကံစူးစူးထွတ်ထမြတ်စွာဘုရားတို့၏အနုသာသနီဆုံးမဖြစ်ပါပေသတည်းအနုသာသနီလိုရင်နှုံးပြထုံရာဖြင့်သုံးညပဲစဉ်ဆုံးမတော်မူချက်ပါပေသည်
1: အဲ့မြောက်ရောင်ယနေ့ယခုနေ့

အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောတာဒုတာဒုတာဒုအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သော

တုအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာ

ကောင်းမှုစုစုတို့ကိုလည်းဖျားတပည့်တော်တို့ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရိုးရိုးတေတေသာဓုခေါ်ပါ၏သာဓုသာ

ံဗုဒ္ဓသဗ္ဗညုတသခင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤသာသနံဆိုဆုံးမတိဟူသောပိဋကတ်သုံးပုံဤကေ၅ရက်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ဂုံသောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကောင်းမြတ်သောတရားတော်မြတ်တို့ဤတရားဤသာသနာတော်မြတ်ကြီးသည်စီရန်နှစ်ရှည်များမြောင်9000ကြာအောင်တိတ်တူမညို့မမိန်တကိုးတော်တွေထိန်လျက်စိုးရိမ်ဝဲမ

0: တူပါဗျာဟေးအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေ
1: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်ရှေးရက်တလ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောရှင်သာရိပုတ္တရာကအနာရဘိန်တထေကြီးအားဖြစ်ပျက်ရှုနီသင်ပေးပုံတရားတော
2: ်အရဟံဇံဂရမေတ္တာမြတ်ဗဇ္ဇလမ်းဆုံးပါလေးနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုညာဝမှာလမ်းဆုံးပါစေလို့မှားတယ်နော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုညာဝမှာလမ်းဆုံးပါစေလို့မှားပါတယ်ဘယ်လိုမှားသူများပါဇာသူများပါဇာလမ်းမဆုံးပါစေနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဝမှာလမ်းဆုံးလို့ရှိရင်ဖြင့်ရာဇဝေရဥပအောင်တို့မြတ်လိန်တို့ကောက်တို့သူများပြောတာကြားတဲ့ချက်တို့အယုံကြည်ရှိဖို့လိုသေးလားမလိုတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဘိဓိတော်ဓမ္မတွေကရှိရမသံဃာကျဲမှာဥပိ္ပနာပဲသိပေးတယ်နဲ့ပေါ်လုပ်ခဲ့ရတယ်။ဘာကြောင့်ပါလဲမလဲလို့လက်သေးရှားလို့ရှိရင်ခန္ဓာဉာဏ်ဝမှာလမ်းမဆုံးပဲနဲ့သူများပြောတာကြပါဇာမှာလမ်းဆုံးပြီးဒီကလာနေတာနဲ့ဥပိ္ပနာပဲသိသိပေးတယ်နဲ့ပေါ်လုပ်ပြီးဒီကလာနေခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသစ္စာတန်ရုပ်သိသိကြကြဟောတော်မူတော့ကြဒီကတိသာဒီချင်းဒီခွင့်လေးမှာဖြင့်ခန္ဓာညာဝလမ်းဆုံးတဲ့အလုပ်ကိုဖြင့်ရကြွယ်လို့ဥဒါကူတို့လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါမှန်ပါပါဘုရားသူများလိန်လို့ကောက်လို့ကြစ်လို့သူများပြောကံကြမ်းနဲ့မဟုတ်တော့ပါဘူးကိုယ်တွင်းဖြစ်ပါပြီဆိုတဲ့စကားနဲ့သုံးပြချက်ချပြီးမယောင်မမားရအောင်စကားအောင်ကိုလိုက်ဖို့ရည်ကြီးတယ
3: ်
2: မှန်ပါပါဘုရားမကြည့်ဘူးလ
3: ား
2: အဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေအားလက်လက်တွေ့ဥပဒနာဆိုပြီးဒီကလာဉာဏ်တွေ့ဥပဒနာဆိုပြီးဒီကလာတရားဓမ္မတွေဟာပြပြီးဒီကလာနေခြင်းတွေဒီဘဝမှာပြင်ဥပိ္ပနာပဲသိပေးတယ်သတ္တိပြီးဒီကလာဆန်းပါတဲ့အရေးနဲ့ဒါလည်းချိန်ကုန်ပြီးဒီကလာနေဖို့ရာကိုမျော်လင့်ရယ်ဆရာဘုန်းကြီးတွေရကြွယ်ရကြအောင်လို့ဟူလာဘူးတော့လူစုတွေဟာအမှန်တရားကိုအမှန်ပြောကြပြီးသုံးမှနေတယ်ဆိုတာမှတ်ရတယ်န
3: ော
2: ်အမှန်တရားအမှန်ပြောကြပြီးသုံးမှနေတော့ဒုညရကလမ်းမသုံးမဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘုန်းကြီးကပြဒဂရမတွေကခန္ဓာစိုက်ကြည့်ခန္ဓာပြလို့ရှင်ပဲစိုက်ကြည့်ရခန္ဓာပဲစိုက်ကြည့်မှာဘုန်းကြီးကဒဂရမတွေခန္ဓာပြောတဲ့ဆိုသူများပဲရောယုံကြည်လို့သေးလ
3: ား
2: အဲ့ဒါကြောင့်ဒီရေးကိုဒီနေ့ပြောလိုက်မယ်ဆိုတာမှတ်ပါနော်ဘုဒ္ဓရှင်ဆုံးကြံကဒကာကျော်ဘုရားတို့ဥဒ္ဓဘုရားဘယ်လိုဖြစ်တာတုံးလို့မေးလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့သူများကမှလမ်းဆုံးတာဘုရားလူကြီးလူကောင်းကဘယ်လိုပြောတာပဲဗျာရှင်းကြတဲ့လူတွေကဘယ်လိုပြောတာပဲဒါကဘုရားမှန်ရရှိသေးကြလို့ဆိုတော့ဒါတော်တော်ခက်နေတဲ့စကားပဲလို့ဆိုလိုက်မယ်ဆိုတာသူပြောတာညာရင်ခြေကပြောဆိုပြီးဒီကလာလာတာရင်အဲ့ဒီလာတာတွေကိုဒီပြုပြီးနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှန်တယ်လည်းရှိတယ်မှားတာလည်းရှိတယ
3: ်
2: ခန္ဓာကပြောတာကတော့မှန်တယ်မှားတယ်လို့လာကြလို့သိဒါဖြင့်ဒီကကျောဘောင်းတို့ဥလာဘူးတို့ဘုရားပြောတာမှန်ယူကြခန္ဓာပြောတာမှန်ယူရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းပြီးဒီကလာနေတော့နော်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေဟာသတ္တံတရားလုံးဥပိ္ပနာပဲသိပေးတယ်နဲ့မခွဲရရပဲနဲ့တွဲပြီးဒီကလာအဖန်ဖန်နေခဲ့ရတယ်ဖြစ်ဟာဒုညပါဇလမ်းဆုံးခဲ့တဲ့ရှင်တွေပဲဒါကြောင့်သစ္စာတန်ရုပ်ကဒုညပါဇလမ်းဆုံးလို့ရှိရင်ဘာနဲ့တူတုံဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မင်းတို့ကန္တာကိုယ်လေးကဝါခွန်နဲ့တူတကွာမဟုတ်ဘူးလ
3: ား
2: ဘာသာစရာတောင်းလေလာမြောက်မြောက်လေလာတောင်းရှိလေလာလို့ရှိရင်နောက်နောက်လေလာလို့ရှိရင်အရှိအောက်လေလာထက်ထက်လေလာအောက်ဆိုတော့ဥလာကြီးသူ့မှာကနာငိမ့်တဲ့သဘောပါပါရင
3: ်
2: ဟောပါကြမပါပါလိမ့်မလို့လို့မေးထုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သူများဥစ္စာမဟုတ်ရသူများဥစ္စာရေကောက်ရကိုကိုသွားနေရတယ
3: ်
2: ဆိုလိုက်ကြအဲ့ဒီကတော့ဆိုတော့ကုဌာဏရယ်လို့ရှိသေးတယ
3: ်
2: ဘုရားဥစ္စာလေးမှလမ်းဆုံးပြီးတကားကနေတော့ပဲဆိုတာတကားကျွေးရှင်းတယ်ရှင်းပါဘူ
3: း
2: အဲ့ဒီကတော့ရှင်းတော့မဟာဥပ္ပါဒ်လို့လူစုကတော်ပြီတံရယ်ဘုရားဥစ္စာလမ်းဆုံးပေးရတာကြာတော့กว่าဘုခန္ဓာကပြောတာကိုကိုညာနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချပါတော့မယ်ဆိုတာယနေ့တရားပေါ်မှာဖြင့်ဤဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအဓိကထားကြပါမှန်ပါဗျာဘုခန္ဓာကပြောတာကိုကိုညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါတော့မှန်ပါဗျာဘုခန္ဓာကပြောတာကိုအဲ့ဒါကြတော့ဖြင့်မမားတော့ပါဘူးခင်ဗျားပြောခင်ဗျားကလည်းဒီခန္ဓာကပြောတာယုံကြလို့ပြောနေတာမှန်ပါဗျာနန္ဒသတ္တရာဥညောကနာဘေးဆိုတာကသူများကလမ်းဆုံးတဲ့ဘေးရပါမယ်။တကယ်ကျေဥလာဥပအောင်တို့ကြောက်ပြန်တော့ဟုတ
3: ်ပါဘူ
2: း။ခရီးချင်းဖြစ်သွားတယ်။မင်းရင်းဖြစ်သွားတယ်။ဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျသူပြောတဲ့စကားယုံသွား
3: ။
2: ဟုတ်ပါဘူး။ဒါသူများကလမ်းဆုံးတဲ့အိဗယ်ရောက်မရောက်စဉ်းစားလိုက်။ဟု
3: တ်ပါဘူး
2: ။သူများကလမ်းဆုံးတဲ့အိဗယ်ရောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်မိစ္ဆာရိတိပဲမပြေးဝင်သွားဘူး
3: ။ဟုတ်ပါဘူး။
2: အဲ့ဒီမိစ္ဆာရိတိပဲပြေဝင်သွားလို့ရှင်ဖြင့်မိစ္ဆာရိတိတော့ဖြစ်ကြည့်တာငါဘုရားချာကြည့်တာမရှိပါဘူးကွာနာဝိကွေလောကနာဝိကွေတဲ့ဘိကွေရံကငါဘုရားစီနောက်ပါသာမိမိစ္ဆာရိတိတဲ့ကြည့်တာငါမမြင်ဘူးကွာမိစ္ဆာရိတိဘိကွေပရမဏိဝိဇ္ဇာနိသူပြည့်စည်ဆုံးပဲကွာအဲ့ဒီတော့ဟောကြားပြန်တော့သူများတို့ကလမ်းဆုံးရင်မိစ္ဆာရိတိပဲလို့သိတဘောကြအမြဲတမ်းလမ်းဆုံးရင
3: ်
2: မိစ္ဆာရိတိဘယ်သင့်သွားတော့ဘုရားတရားဓမ္မတွေစဉ်းစားတာပေါ့ဩော်သူများပါးကဘေးရလေတဲကြောက်ကြကောင်းပါအမြဲတမ်းလမ်းဆုံးရတဲ့ဘေးရအဲ့ဒါကြောင့်ယနေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲဘုံမွန်ပြောနေပါတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေမှတ်ဖို့ရတဲ့ခန္ဓာကပြောတာကိုဉာဏ်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချပ
3: ါ
2: ခန္ဓာကပြောတာကိုဉာဏ်ကသုံးပြည့်ချက်ပါလို့အတေနဲ့မှားနေတယ
3: ်
2: ။ဒါရင်ကပြန်စကားနှလုံးထဲနဲ့ပဲအကြည့်ကဖတ်လိုက်တာပေါ့နော်။ခန္ဓာကတော့ဖြင့်တဲ့။ဒကာဓမ္မကပြောကျုပ်လက်မောင်းကရာနေတယ်။ကျုပ
3: ်
2: ကျောကရာနေတယ
3: ်
2: ။အင်းဘယ်ဘက်လက်မောင်းကနားနေတယ
3: ်
2: ။ဟောဒါရီကခန္ဓာကပြောနေ
3: ။
2: ခန္ဓာကပြောပြီးခါရင်ခန္ဓာကကျုပ်ကဝေဒနဲ့ခန္ဓာပါလို့ပြောခန္ဓာကဘယ်လိုပြောပါဝေဒနဲ့ခန္ဓာလို့ပြောနေတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဩော်ဒါဖြင့်သူတို့ညာကယောက်ျားမို့မိန်းမမို့ဝေဒနဲ့ခန္ဓာသာဟုတ်၏ဆိုပြီးဒီကလာညာကဆုံးမြတ်ရဲ့ဖြတ်လိုက်ပါလားဗာခန္ဓာဖြစ်သွားဝေဒနဲ့ခန္ဓာဖြစ်သွားတော့ဒကာကျွဲဥပအောင်တို့ဥလာဘူးတို့အင်းဘုရားပြောတာပါလေခန္ဓာကပြောပါလေခန္ဓာကယောက်ျားလို့လည်းဗရမံပြောဘူ
3: း
2: မိန်းမလို့လည
3: ်
2: းမပြောပါဘူးဒကာဓမ္မတွေရေဝေနာလို့ပဲပြောပါတယ
3: ်
2: ဘယ်လိုများပြောပါလဲ
3: ဝ
2: ေနာလို့ပြောတော့ကျွတ်ညာကခန္ဓာကပြောတာညာဝလန်းဆုံးအောင်ပဲလို့ဆိုထားခြင်းဩဝေနဲ့ခန္ဓာရှိယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ဘူးကွာယောက်ျားမိန်းမဆရာသမုဒ္ဓိသစ္စာသူများသမုဒ္ဓါကအဲ့ဒါအတိမဖြစ်နိုင်ဘူးကွာမူသားမဖြစ်ရင်နဲ့မှန်တာကွာခန္ဓာကပြောတာကပြန်သစ္စာဆိုင်တယ်ကွာဝေနခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာဝေနခန္ဓာကဘာပါလိမ့
3: ်
2: ဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတာရိပ်မိကြအဲ့ဒီခန္ဓာကပြောတာကိုအတိပြုလိုက်တော့ယောက်ျားပြောက်မိန်းမပြောက်ငါပြောက်သူပြောက်အကုန်မပြောက်ဘူ
3: း
2: အင်းဘုရားပြောတာညာနဲ့ဒီပြုလိုက်ပါလေခန္ဓာကပြောတာကိုညာနဲ့ဒီပြုလိုက်တဲ့တွေ့ယောက်ျားပြောက်မိန်းမပြောက်သူပြောက်ငါပြောက်ဝေနာတွေကပေါ်ပေါက်ဒီလိုပဲမရတာအဲ့ဒါတွေသိချာစဉ်းစားပြီးကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဩခန္ဓာပြောကမှန်ပါလားသူများရဲ့ယောက်ျားမိန်းမဆိုတာကတကယ်ကြည့်လိုက်ကြကိုယ်ဝေနာတွေကတွေ့နေတယ
3: ်
2: တော့ဘာတော့ကမွားလေးပေါ်ပြန်လို့စိတ်တွေကတွင်းနေတယ
3: ်
2: ဒီလိုမလားဘူ
3: း
2: အဲ့ဒီလိုဆိုတော့မှားနိုင်ကြရရှိတယ
3: ်
2: အဲ့သူတို့ကဒီဝေဒနာလေးကပြောလိုက်စိတ်တွေကပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗုဒ္ဓဓမ္မတွေကဘယုမဆိုင်ခဲတော့မနေလိုက်ပါနဲ့လို့ဂရိပေးလိုက
3: ်
2: ဘယုကလို့ဆက်ရမှာတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဗုဒ္ဓဓမ္မကသူက အေးလာခဲ့ပတ္တနာကိုရှိပါအေးလာခဲ့ပတ္တနာကိုရှိပါမမသူကခေါ်မြန်းနေတယ်ကြည့်အေးပတိကောလာရှိကမ်းပါအေးပတိကောဆရာပါအဲ့တော့ဂရမရိညာကအဲ့ဒီကတက်လိုက်တာပေါ့တက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကလာရှိပါဆိုတော့ကိုယ်သွားရှိလိုက်တဲ့ခါတော့ပရမရံကဝေဒနာလိုလိုနဲ့နောက်ကြတယ်ရှုလိုက်ရရှုလိုက်ပါရောရှားလည်းမတွေ့တော့မှန်ပါဘူး။အော်ဝေဒနာဆိုတဲ့စာအိဋ္ဌပါလားလို့သွားတွေ့မှန်ပါဘူး။ဝေဒနာဆိုတာမှန်ပါဘူး။အင်းဒါနဲ့အဲ့ဒီလာခဲ့ပတ္တစိတ်ကိုရှုပါလို့ဘယ်သူကခေါ်ပါလဲ။မှန်ပါဘူး။ဝေဒနာခေါ်တော့သူကခေါ်တဲ့စီကိုစိတ်တော့ကညာလေးကလိုက်ပြလိုက်တာပေါ့ဥပအောင်။မှန်ပါဘူး။ဒါကြည့်အောင်လိုက်ပြန်။မှန်ပါဘူး။ဘုရားတော်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟောတာရတာလားဒုက္ခဝေနာလားစဉ်းစားလိုက်ပါလားဒုက္ခရတဲ့အတိုင်းကျတော့အေးလာခဲ့ပါပတ်ကရှိပါဆိုပြီးဒုက္ခရတဲ့လိုက်လိုက်ကြလိုက်တဲ့ညာလာရင်ပဲဘုရားရှိသေးရဲ့ဩော်ဒါဖြင့်ခေါ်ရတာဝေနာဟုတ်လားရတာကအနိစ္စဩော်ဒါဖြင့်ကိုညာမှာခေါ်ရတာဝေနာပြရတာကအနိစ္စဝေနာအနိစ္စဆိုတာပေါ်သွားပေါ်ဘူးလားကြက်ကြစဉ်းစားပါလားလူစကားဆောဟောနေတယ်ဆိုတော့ကတော်တော်ရေးကြီးလို့ဆရာဘုန်းကြီးရှင်းပြနေတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာတယ်အေးလာခဲ့ပါပတ္တရှိပါဘုရားခေါ်ကဲခေါ်တော့ဓမ္မဓမ္မတွေကသွားလိုက်တာပေါ့ညံနေသွားလိုက်ညံနေသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကတော့အေးလာခဲ့ပါလို့ခေါ်လိုက်တာပဲပတ္တရှိပါဆိုပြီးကြတာရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြည့်ညံနေရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာလေးတွေမရှိတာပဲသွားတွေ့အဲ့ဒါဝေဒနာမရှိတာသွားတွေ့ဘာသွားတွေ့ဝေဒနာမရှိတာသွားသေးတော့ဝေဒနာအိစ္ဆာဆိုတာသွားတွေ့ဩော်ဒါသူများပြောကြကြတာခန္ဓာခေါ်ရလိုက်လို့ညာဝခြင်းလာတာလားလို့မေးရင်ငါလည်းပြောကြခန္ဓာခေါ်ရမှလိုက်တဲ့ညာဝခြင်းလာတာဝေဒနာအိစ္ဆာသွားတွေ့သိအိစ္ဆာသွားတွေ့ခေါ်ရတော့လိုက်သေးပါဆိုတော့ဓမ္မတွေမှားเสียမှောက်เสียလွဲเสียချော်เสียရဲ့လို့ရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါကဥပဒနာရှင်ကြီးနေကြီးမှာစစပြီးသူများပါးကလမ်းဆုံးမှာဆိုလို့အဲ့ဒီပါတိကောင်းနဲ့လိုက်စားပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်လိုက်တဲ့အခါကျပြန်တော့လေဓမ္မကျွဲတို့ဥလာဘူးတို့သုံးမကျင်တာကရိုးရိုးမလိုက်ပါနဲ့လို့ထပ်ပြန်ပြီးသတိပေးလိုက်ပြန်ဓမ္မတွေဘယ်လိုလဲရိုးရိုးမလိုက်ပါနဲ့မှန်ထားလိုက်စမ်းပါသူများပြောမယုံရအောင်တန်ဓိဋ္ဌိကောနဲ့လိုက်ပါဘာနဲ့လဲရသေသိချာချာမှတ်ပါအိဘတိကောကခွန်ညာတော်လဲဒီတိုင်းရံပန်းပြီးဒီကရမလိုက်လိုက်ပါနဲ့တန်ဓိဋ္ဌိကောတမံပတိကြကောကိုယ်ရင်ညာလိုက်ချက်ရှင်းမလားဘယ်လိုလိုက်ကြအဲ့ဒီလိုကိုယ်တိုင်မြန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတွေစဉ်းစားမိရောပေါ့။ဩအိဗတိကောခေါ်လို့သံဓိဋ္ဌိကောဆိုတဲ့ကိုယ်တိုင်တမံပပိတာပေါ့ဆိုတဲ့အတိုင်းကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာအိစ္ဆာကိုကိုယ်တိုင်တွေ့သွားဖြစ်။ဒီများပြောကြံကြပြီးဟုတ်သေးရဲ့။ပါပါလေ။ကိုယ်တိုင်တွေ့ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲဒါကျော်ရဥပအောင်တို့ဥလာဘုရားဆုံးမဲ့ကြတာပေါ့။တော်ပြီဒီများပြောလာမဆုံးတော့ဘူး။ဟုတ်ရကြတယ်အိဋ္ဌရောက်တယ်လို့သူများပြောတယ်မိမတွေကအိဋ္ဌရောက်လို့တော့မသာကိုသွားရအောင်ပဲလို့ပြောတဲ့ဥစ္စာမဟုတ်သေးဘူးဒီဥစ္စာဒါသမုဒိမရဏတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသမထရဲသွားနေတယ်ဝိပဿနာမရဏကိုတို့မြန်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားဝေဒနာခန္ဓာလေးကရတဲ့နေရာလေးကကျုပ်စီလာခဲ့ပါလို့မခေါ်ဘူးအဲ့ဒါလက်နဲ့မသွားဘဲနဲ့လက်ကင်းနဲ့သွားအယားမဖြတ်ခင်းနဲ့ညာလေးနဲ့သွားပြီလက်နဲ့မသွားဘဲနဲ့ဘာနဲ့သွားမလဲညာနဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့ဟေးတန်ဓေကြီးကကိုရင်မြန်သွားမယ်ဆိုပြီးသွားလိုက်တာကိုရင်မြန်သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခေါ်တဲ့စီကိုရင်မြန်ညာနဲ့တွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာကခေါ်တယ်သဘောကျသွားကြတော့အနိစ္စတွေ့တယ်ကိုရင်ကြည့်လိုက်တော့ဘာတွေ့ပါအင်းဝေဒနာကခေါ်တယ်ကိုရင်ကြည့်လိုက်တော့ဘာလာတွေ့ဒါကြောင့်ဝေဒနာအနိစ္စသွားတွေ့ဘာများသွားတွေ့ပါလဲဩော်တရားဓမ္မ မတို့ဝေနာမိစ္ဆာသွားတွေ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ကောကဥပါဝံဒုညာဝိဇ္ဇာလမ်းဆုံးလာတာကိုယ်တိုင်တွေ့ဘူးလားဒါကြောင့်တန်ဓေတိကောကမ္မံပဋိတဘောတန်ဓေတိကောကမ္မံပဋိတဘောကိုယ်တိုင်တွေ့အောင်ရှာပါရှင်းပြအင်းပါပါလေရှာတော့ဘာတွေ့ကြပါလဲဘာပရိယနိစ္စသွားပြီဝေနာယနိစ္စသွားပြီဩဒါဖြင့်တသံတရားလုံးကတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝေနာနိစ္စအပြင်သက္ခဏာနိစ္စနိစ္စလို့ဟောပါရဲ့ဆိုတဲ့တို့ဒီအိရိပတိကောကိုလည်းတို့ကဂရိမထတန်ဓေတိကောနဲ့လိုက်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းမတင်မှုမကြဘူးသေးတော့အိရိပတိကောခေါ်냐တော့လေဒကာဓမ္မတို့တန်ဓေတိကောဆိုတဲ့ညာနဲ့မလိုက်တော့ဥပါအောင်အနိစ္စကိုမတွေ့ပဲဖြစ်တယ်လည်းကြောက်เสียကောင်းမှာပေါ်က
3: ြ
2: ပေါ်သမားကအိပတိကောလိုက်သမားကတန်ဓေတိကောပေါ်သမားကအိပတိကောလိုက်သမားကတန
3: ်
2: ဓေတိကောဩဒီနှလုံးနဲ့ခင်ဗျားတို့သိပြောပြီးဒီနေ့တရားမှာဒီနှလုံးနဲ့ဥပါအောင်သိပြောခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးခေါ်ရလို့ဒါလိုက်ပါဆိုတော့အိပတိကောကအေးလာခဲ့ပါပတ္တရှိပါလို့မခေါ်လ
3: ား
2: အင်းဒီလိုခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတွေကဘာနဲ့လိုက်လဲသံဃိတိကောတမ္မံပတိတေဘောကိုရမြံလိုက်မဟာဆိုပြီးလိုက်လိုက်ပါကိုရမြံလိုက်ကြကဥပဒနာသံဃိတိကောကအနိစ္စအနိစ္စဥပဒနာသွားဖြစ
3: ်
2: သဘောကျအနိစ္စနဲ့ဥပဒနာသွားဖြစ်အဲဣပတိကောကအနိစ္စတန်ဓေတိကောကဝိပဿနာသဘောကျဣပတိကောကအ
3: နိစ္စ
2: ပါဗျာတန်ဓေတိကောကဝိပဿနာဩဒါတွေတို့ခရရှိခိုးနေတာကြာပါဘောလားဒီစအလုခန်းနဲ့ဒီလိုများတွန်းလိုက်ရလို့ရှင်သောတိကနိဗ္ဗာန်ရတာဟာအခုတော့အလုခန်းနဲ့ကြာကြန္နာမတွန်းဘဲနဲ့ဂရမရေဒီကားလို့ရှင်မယ်တရားပုံတော်ကိုကျင့်ယူပြီးဒီကလာနေတာညနေပဲပြီးပြီးဒီကလာနေတော့ကြအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကြီးများကကွာဥပါဝါနသုတ်တို့ကတန်ဓေတိကောရေအိပတိကောရေမှာမနေကိုဘုရားဟောတာတရားကျွေးမှန်ပ
3: ါ
2: ဘုရား။ဒါရင်ဃာရမတို့ဘုရားဟောလာတာကနိုင်ဘယ်လောက်ရှိလာပြီ။နိုင်ဘယ်လောက်ရှိလာတဲ့ခါကျတော့တို့ဘာလို့အမှားတော့နေတဲ့ခါကျအိပတိကောကခေါ်သမားတန်ဓေတိကောကလိုက်သမားမှန
3: ်
2: ပါဘုရား။ရှင်းမလား
3: ။
2: အိပတိကောကဟင်းတန်ဓေတိကောကအဲ့ဒါလေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအိပတိကောကစိတ်ကခေါ်ရင်စိတ်ရှိလိုက
3: ်။
2: ဝေဒနာကခေါ်ရင
3: ်
2: ဝေဒနာ။ဘာလိုက်ကြမလဲ
3: ။
2: ဘာညာပါလိမ့
3: ်။
2: သံဓိဋ္ဌိကောတမ္မံပဋိတ္တဘော။တမ္မံကိုယ်တိုင်းပဋိတ္တဘောမြင်အပ်၏။ကိုယ်တိုင်းမြင်ကိုလိုက်ရတာ
3: ။
2: ကိုယ်တိုင်းမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခေါ်သမားကနိစ္စလိုက်သမားကဝိပဿနာ
3: ။
2: ခေါ်သမားကလိုက်သမားကအနိစ္စဥပါဒနာသွားဖြစ်တယ
3: ်
2: ရှင
3: ်
2: းဩဒါဖြင့်ဂျုံတောင်းဂျုံကဲဒီလိုလုပ်လိုက်ရင်အစိုးရကပြင်းနေပါရဲ့သားတို့ရှာရှည်မှုတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတာပဲဥပါအောင်တဲ့ဆွဲချက်ပြန်လိုက်ပြီဒုက္ခရှာရှည်မှုကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတာပဲနိုင်ရခြင်းကာမတို့ယောက်သမီးကလမ်းဆုံးတာလားကိုညာဝလမ်းဆုံးတာလားသိပြပါဘူ
3: း
2: သိပြပြီဒကာရမသမီးကလမ်းဆုံးတာမဟုတ်တော့ဘူ
3: း
2: ကိုညာဝလမ်းဆုံးသာသနာ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ခိတ္တနုပသနာပဲလက်လိုက်ပါဦးသာသနာ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတော့သာသနာ့စိတ်ကလေးကသာသနာ့စိတ်ကလေးရှိကိုဒီကနေပြီးဒီကရကဟောသာသနာ့စိတ်ကတော့ပြင်းဟောပြီဒီကသာသနာ့စိတ်ကလေးပြင်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်လာတာသူပေါ်မှလေးတက်တယ်အဲ့ဒီခေါင်းသမားလေးတက်တဲ့ကိုသာသနာ့စိတ်ကလေးရှိတယ်။သာသနာ့စိတ်ဘယ်လိုနေတယ်ဆိုတော့သိအောင်ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့လိုက်ကြည့်စမ်း။ဟောသာသနာ့စိတ်ကလေးပြက်သွား။ပြက်ဘူးလား
3: ။
2: ပြက်သွားတဲ့အခါကျတော့သာသနာ့စိတ်ကအနေစာကိုယ်တိုင်လိုက်ကြည့်တဲ့သာသနာ့စိတ်ကအနေစာကိုယ်တိုင်လိုက်ကြည့်တာကမြင်တဲ့ဥပဒနာ
3: ။
2: သဘောကျ
3: ။
2: သာသနာ့စိတ်ကကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်တာကအဲအနိစ္စနဲ့ဝိပဿနာဒီလိုတွဲလာသဘောပါကြအင်းဘာနဲ့ဘာပဲလဲတွဲရဓမ္မအနိစ္စဝိပဿနာဖြစ်တော်ဘောအနိစ္စဝိပဿနာဖြစ်တော်ဘောတရားဓမ္မတို့ဟင
3: ်
2: ဒိုင်းဒေါသစိတ်ကလေးပေါ်လာတဲ့စိတ်ချင်းရှူးနေစိတ်ဆိုးနေကြစိတ်ဆိုးနေတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းခေါ်တဲ့အိပ်ပတိကောလာပါရှုပါလို့သူကခေါ်ရတယ် ဘုဇ္ဇေဆိုတာလေကိုကက်ခပ်ပြီးကြလားနတ်ကနေတန်လေးကြီးကောင်းနဲ့လိုက်တဲ့အခါကြလို့ချင်းစိတ်ဆိုးတဲ့စကလေးရဲ့ရှိသေးရဲ
3: ့
2: အဘယ်ကြောင့်မရှိကြုံဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အညာဝိသရိစိတ်တန်အညာစိတ်တန်ဤဥစ္စာဒီအညာတပါးတော့ရှိခေါ်တဲ့စိတ်ကံဤဥစ္စာဒီချုပ်အညာတပါးတော့ရှိတဲ့စိတ်ကဥစ္စာဒီဖြစ်ဤနှစ်စိတ်ကပြိုင်မဖြစ်ကောင်းဘူးနှစ်စိတ်ကပြိုင်ဖြစ်ကောင်းလားအဲ့ဒါမဖြစ်ကောင်းတာထောက်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဩအခေါမနာကိုအလိုက်ကမမှန်လို့အရေးကြီးပါလားဟုတ်လားဘူးရပါအရေးကြီးပါလေဒဂရမလေအခေါမနာကိုအလိုက်ကမမှန်လို့သိရင်မကြည့်ဘူးလ
3: ား
2: အဲ့ဒီကဲတော့လိုက်ကြရမှာဆိုလို့ချင်းဖြင့်သိတွေ့ကြလားနှိစ္စတွေ့ကြလားအောင်ကြရင်အိဋ္ဌဆွေးလို့ရှင်းတယ်ဒကာဓမ္မတွေမပူနဲ့တော့ရှင်းချက်ခန္ဓာအိဋ္ဌဆိုတဲ့တိုင်ငကောမတွေ့ခဲ့ဘူးယခုကံကအိဋ္ဌပတိကောခေါ်ရလို့တန်လေးကြီးကောင်းတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တိုင်လိုက်ရတဲ့ခါကြတာမှာဩခေါ်တာကအိဋ္ဌခေါ်တာကိုမြင်တာကလည်းလိုက်တဲ့လိုက်လို့မြင်တော့လေပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရောကျမ်းမင်းကမြင်သေးကြလားအိဋ္ဌမရှိတာပဲမြင်ခဲ့ကြလားအဲဒါဖြင့်ဧကတိကောကိုတန်တိတိကောနဲ့လိုက်ပါဘယ်လိုပါလဲဧပတိကောကိုတန်တိတိကောနဲ့လိုက်ပါဥပက္ခဏနိဗ္ဗာန
3: ်
2: ဗာနိဗ္ဗာန်ဧပတိကောကိုဘယ်တရားမဆိုခေါ်ပါလဲမယုံကြဘူးလေးကြိုက်ကြည့်ကြဘူးလေးကြိုက်ကြည့်ကြောက်ကြဘူးလေးကြိုက်ကြည့်ရခါကြတော့ချင်းနဲ့ကြဘူးကြိုက်တဲ့နေရာကရတဲ့နေရာကဒုက္ခသာကာဝဉ္စိတ်ခေါ်တဲ့နေရာကခေါ်လိမ့
3: ်
2: ခေါ်တဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့မီးလေးနဲ့သွားလက်ကလေးနဲ့သွားနေဒီလိုတော့သွားတတ်ပ
3: ါ
2: ညံကလေးနဲ့ကမသွားတတ်ပ
3: ါ
2: ညံလေးနဲ့သွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ရတာကနှိစ္စာသွားတာကမက္ခရတာကသွားတာကမက္ခဖြစ်ပြီးကြတော့လောကီမက္ခဖြစ်ပြီးကြတာနေတော့အော်တို့မှာအိဋ္ဌခေါ်ရကိုတန်ဋ္ဌိကောဆိုတဲ့မက္ကနဲ့လဲလိုက်တာငါတို့မှာကိလေသာဆက်ပြပါကလားအကယ်လက်နဲ့လိုက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ရတာဒီကားလို့စိတ်ကိုပြက်သွားတာကိုအဲလက်နဲ့လဲလိုက်တဲ့ခါကျဒေါသတွေလိုက်တာဒေါသလိုက်ရတော့တောကဖြစ်ဩကိုကအဲ့ရကောင်းနေရာကောင်းမဝင်နိုင်တဲ့တွေ့ခရင်ကောင်းကြီးတွေမဝင်နိုင်ဒီကရင်တန်ကရင်ဆက်ရှိတော့မဝင်နိုင်လို့ဒီချိုးတွေနဲ့ဒီလိုနေရတယ်ဆိုတော့သောကလို့ကျုပ်ပြန်သေးတာသေးချင်တာပဲပြိရေဝမေးရဘူးနေလေလည်းလုံးကန်လုံးနေရတယ်ညလည်းမေးရဘူးဆိုသေးတာသေးချင်တာပဲဆိုတော့သောကလို့ပြိရေဝလို့မလိုက်ဘူ
3: း
2: စိတ်မဆန်းကြရင်ကိုယ်ကြီးမချမ်းသာခြင်းတွေကောအင်းဒါညာနဲ့မလိုက်တဲ့လက်နဲ့လိုက်လိုက်တဲ့အတွက်သောကပြိရေဝဒုက္ခဒေါမနတာတွေလိုက်လာမလိုက်ဘူးလားဒီလိုကြတော့သံဃာဆက်သွားဒါကြောင့်ယနေ့တရားမှာဘုရားကြားကြပါကဓမ္မတွေဧပတိကောနကတန်တိတိကောဆိုတဲ့ဉာဏ်နဲ့လိုက်ပါဧပတိကောနကဉာဏ်နဲ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းတယ်ခေါင်းကဒုက္ခပိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတာတွေမချုပ်လားအင်းပြိစ္ဆာဓမ္မဘာကြီးပြတ်သွားတယ
3: ်
2: ပြိစ္ဆာဓမ္မဘာပြတ်သွားတော့နောက်တံတရားဆိုတဲ့ဒုက္ခပိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေလာသေးရဲ့အဲ့ဒါလေမလာတာတော့ကြောက်ကြော။ဩတန်ခရာပြက်ဆိုတာအဲ့ဒီကတိတော့ကိုတန်လေးကြီးကောင်းနဲ့လိုက်လိုက်တော့လေအပြာကားပါလားဆိုတာပေါ်လာ
3: ။
2: မပေါ်လာဘူးလား
3: ။
2: အေးဒါရီကသေးသေးဒိန်ဒိန်လေးပဲလို့ဘုရားဟောထားတာကိုတမင်းညလို့ဒါအောင်တို့ကမယူလိုက်ပါဘူ
3: း
2: ။ဥပါဒနာအလုတ်ရှင်ပြနေတယ
3: ်
2: ။ဘာပြနေ။ဝိပါဒနာအလုတ်ရှင်ပြနေတာဆိုတာသိရကန်းနဲ့ဒကာဓမ္မတွေရရင်ရရင်နာရင်နာရင်ဧပတိကောလိုက်တိုင်းလက်ဒီရရင်ရောညာနဲ့လိုက်တိုင်းလိုက်တိုင်းဗန္ဓိတိကောသဘောကြရရင်ရရင်ဒီကဘာပါလဲအေးလာခဲ့ပါဘတ်ကကျုပ်ရှိပါမခေါ်ပါဘူးလားအဲ့ဒီခေါ်တာဒကာဓမ္မတွေကဘယ်ပါဠိနဲ့လိုက်မလဲအဲခင်ဗျားတို့ရပြီကပါဠိကိုခေါင်းကြီးကတဲ့ပေးတာပဲရှိပါအင်းဘုန်းကြီးတရားဟောနေကြစုံလို့လို့အောင်းနေမလဲဗာနဲ့တို့ရပြီပါဠိတဲ့ပေးနေပါပါလိမ့်ရရိကပါဠိကိုသုံးချရမှာဆိုတော့သုံးချပေးနေတာဆိုတာရင်းနေအခုတော့ခင်ဗျားတို့ကအင်းအိမ်အန္တရာယ်ကင်းရင်တော့အိမ်ငါးဖျားနာသူမဟုတ်လားအင်းအိမ်မန္တရာယ်တို့ကလေးများလာတဲ့ဖြင်းမ တဖို့တော့ကလေးများကတ်တယ်ချင်းမဟာတရားကောင်းတော်လေးရွတ်ပါလာဘာလို့နေတော့ဆိုပြီးကြတယ်ဝိပဿနာကျွရမယ်လို့ကိုရွတ်ပါတည်းအသုံးချနေရောရွတ်ပါကလောက်ပဲခီးခံစားရရွတ်ပါကလောက်ပဲအကျိုးခံစားရတကယ်အနှစ်ပါရာရေခံစားရ
3: ခ
2: ံစားရမဉာဏ်ရအောင်ခံစားရဩဒါဖြင့်ဒကာရမတွေခြေကောင်းရှိပါရဲ့တန်းနဲ့အသုံးမကောင်းတာနဲ့အပြည့်ကြီးပြရလေခြင
3: ်း
2: သဘောကျခြေကောင်းရှိရတဲ့အသုံးမချရတာနဲ့နာလိုက်တာဒကာကျွေသူ့အောင်မဲ့နေတယ
3: ်
2: နာလိုက်တာနာလိုက်တာအိမ်မှာတိုက်ခတ်ပြနေတယ်အော်ရီမိုက်စင်းတွေရှိတဲ့ကနေမကောင်းမိတယ်လို့ဖြစ
3: ်
2: သဘောကျငါတို့ဒီပြမှာခြေတွေဒီပြဥစ္စာတွေကဒကာတွေလျှောက်ချပြီးဒကာကနေကြတယ်ဆရာမကအာကုန်နေတယ
3: ်
2: ဆိုသေးလေးဗာလေးကအာကုန်နေတယ်ကို့မှာအင်မလင်ပြောက်တဲ့အခုဖြစ်ပေါ်ဆေးရှိတဲ့ကနေမကောင်းမိတော့ဒကာရမတို့ယောဂသက်ရှိတယ်ဘယ်နဲ့ဆိုကြဘာတွေယောဂတွေရှိပါခြေကောင်းရှိရင်မကောင်းဘူးလို့ရှင်းမလားခြေကောင်းရှိရင
3: ်
2: မကောင်းဘူးလို့ဆိုတော့ဒီမလားဒကာရမလေးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအေးပတိကောမရှိဘူးလားဘယ်နဲ့ကြောင့်တန်လေးကြီးကောင်းနဲ့မလိုက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခြေကောင်းရှိရင်မကောင်းဘူးလို့ခင်ဗျာဒါဖြင့်တန်လေးရယောဂရှိရုံဘယ်နဲ့ဆိုက
3: ြ
2: သမီးရယောဂရှင်ဆိုတော့တခါကြည်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပြန်တက်ဖို့လမ်းမြင်လေရဲ
3: ့
2: ဩဒကာဓမ္မတွေဒါကြောင့်သူများတို့ကလမ်းမဆုံးမနဲ့အိပတိကောခေါ်ရကိုတန်ဋိတိကောဆိုရဲကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့လိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဝိပဿနာမဲ့ရခြင်းလောကုတ္တရာမဲ့ဆိုတာဝိပဿနာမဲ့ရင့်ကျင်လောကုတ္တရာမဲ့ရှင်မြဲကြမလားဆိုတာသေချာမှတ်မိတယ
3: ်
2: သဘောပါကြရှင်းမင်းရောဟောပြီဒါဖြင့်နေရာကြပါပြီဒါဖြင့်ကိုယ်တရားတွေဒကာဓမ္မတွေနိုင်ဝဲကျော်သွားပြီအလုံးလုံးတက်ပလားလို့မေးဘုရုခေါ်ရဘေဝါနဲ့လည်းနဲ့မပမပမပဒီကလုံးနေရင်ဒေဝရဲ့တရားဒေဝရဲ့တရားသံဃာရဲ့တက္ကံတဲ့တရားဟိုဝိနာပဲစသိနေတရားပဲတကားပိတ်တဲ့တရားရှင်းနေတော့ရဒီနှလုံးကိုမမေ့ပါနဲ့ဆိုတာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်သတိပြလိုက်ပါလေမခေါ်ရပါနဲ့လိုက်ကြမယ်အေးနေရာကြလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှမပြောဟန်နဲ့တော့အေးလာပဲပတ္တရှိပါဆိုတာတကယ်ကျေခေါ်တာဗျာသံဃိတိကောသမ္မံပတ္တိတဘောသံဃိတိကောကိုယ်တိုင်သမ္မံကိုယ်တိုင်ပတ္တိတဘောလိုက်စမ်းမှရှုစမ်းပါသဘောကျကိုယ်တိုင်လိုက်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားပြောခဲ့တယ်ဒိုင်းဝေငါခေါ်လို့ရှိရင်လိုက်လိုက်တဲ့အခါအနိစ္စသွားတယ်ဩပါရမဝေငါလဲလိုက်တော့အနိစ္စသွားတယ်တော့ဩဝေငါအနိစ္စပါလားဆိုတော့သူများကပြောလာတကားကျွေဓမ္မကပြောတာလားတရားတော်လုံးပဲနေလုံးတရားဓမ္မကဘုရားခေါ်လာပါလိမ့
3: ်
2: ဓမ္မကခေါ်ပြီဓမ္မကပြောခင်ဗျားတို့သူများစီမလိုက်နဲ့ကျုပ်စီလိုက်ကျုပ်ဟာအနိစ္စပါပဲလို့မပြောဘူ
3: း
2: အဲ့ဒီတရားဓမ္မတွေကသံဃာကြီးကောင်းတယ်ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်တိုင်လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းဖြင့်ဥပဒနာမဲ့ကလေးနဲ့လိုက်လိုက်ပြီးသမဥပဒနာသမာဓိဋ္ဌိနဲ့လိုက်လိုက်ပြီးသမဖြင့်ဝေဒနာနဲ့သာစိတ်ကံနဲ့သာတွေ့ပြီလ
3: ား
2: ။အော်တဲ့နေရာကြပါလားဆိုတာပေါ်လာ
3: ။
2: အဲ့ဒါဥပဒနာမှာဘယ်မှဆရာရှားမနေနဲ့တော့။ဒကာဓမ္မကဥပဒနာဆရာဆရာရှားပြီးတကယ်လားမနေနဲ့တော့ဒီနှလုံးနဲ့ပိုင်ပြီ
3: ။
2: ဘုရားခေါ်ရဘောဝါကလိုက်မယ်။အိပါတိကောကခေါ်ရသံဋိဌိကကလိုက်မယ်ပြီးသွားတာပဲအိပါတိကောခေါ်ရကိုပေါ်ကြဩတဲ့ဘုဒ္ဓံမလားတကကြွဟင်အမတန်ဘုဒ္ဓံလေဆိုတော့ဩဥပဒနာရှိရမှာဘယ်နဲ့နည်းရပါမတော့ဆိုတာလေးတောင်ကြောက်ခွတ်ဥပဒနာနည်းရမှာဘုရုရှင်ညာနည်းလို့ဘယ်လိုများကောင်းမှမတော့လို့ဆိုတော့ဘုရားဘုန်းကြီးအရဘုရားပါဠိတော်ဓမ္မကုံတော်တွေကဓမ္မအကျွတ်ကိုကျေးဇူးများတဲ့တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မကုံတော်တက်တက်ကိုထုတ်ပ
3: ြ
2: ဓမ္မကုံတော်တက်တက်ထုတ်ပြလိုက်တော့အိပါတိတော်ခေါ်ရသူတန်ဋိတိကောကလိုက်ပ
3: ါ
2: သဘောကျအိပါတိတော်ခေါ်ရသူလိုက်လိုက်တော့ဘာတွေ့အဲမိစ္ဆာကမိစ္ဆာတွေ့တာကမက္ခာပြရတာကအိစ္ဆာတွေ့တယ်လိုက်လို့တွေ့တာကအဲပြရတာကအိစ္ဆာလိုက်လို့တွေ့တာကမက္ခာဆိုသဖြင့်ဩမက္ခာကိလေသာမရင်ကောကိစ္စရီမကော ကိလေသာကိလေသာတို့ကိုမာရင်တော့သတ်လျက်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုကိတ္တိတော်ရိုက်ဒီဓမ္မတို့ကြောင့်မေဘောမတ်မြည်ဤလို့အများကြီးပြောနေကြတယ်ခင်ဗျားကဟောအဲ့တော့ဒီမှာကလေးလာလိုက်တယ်ဆိုလို့ချင်းဥပဒနာမဲ့လာပြီဖြစ်စေကံကိလေသာတရင်ကကြီးချုပ်သွားတယ်ကိလေသာချုပ်မချုပ်စဉ်းစားတယ
3: ်
2: ကိလေသာတွေချုပ်သွားကိလေသာချုပ်သွားတော့ကိလေသာဆိုတာဓမ္မတို့ရန်လူပါလ
3: ား
2: အင်းကိလေသာဆိုတာဘာပါလဲအော်ဒီရန်လူချုပ်သွားတယ်တန်ခိတိကောင်းနေလိုက်လိုက်ပါရောဥပါရောကိလေသာရန်လူကနေချုပ
3: ်
2: ဒါဖြင့်အကာလီကောခံမရင်ကျိုးကိုပေးဤခါရန်လူပေးရန်လူပေးဒီဓမ္မတို့ကိလေသာရန်လူတွေဘယ်နေအင်းဒါအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ဆွေးကြတော့အကံဤကိုယံဥပေခြင်းဒီဥရောကျိုးကိုပေးစေရသည်ဟောတိဖြစ်၏ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ဆိုရဲဆက်မယံလူကြီးကိလေသာသမုဒယယံလူကြီး1500ကိလေသာယံလူကြီးတဲ့အရာဓမ္မတို့တန်လေးဒီကိုဆိုရဲတရားကိုယ်တိုင်လည်းမြင်လိုက်ပါရောအိဘတိကိုဆိုရဲတဲ့ဒီအကာလီကိုဆိုရဲတဲ့တခါလည်းပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်တရင်ကပြအဟုတ်ဥပဒနာရောက်ကုန်ကြမဲ့လာရင်သမုတ်ခြေရဆိုရဲဆိုအပြလာတော့မယ
3: ်
2: မလာပါနဲ့ဆိုလို့ရသေးရဲ့
3: ။
2: အဲဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဃာရမတွေမှာဓမ္မကုံတော်ကမင်းတို့ဒါလေးတွေကမင်းတို့ဆောင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဆရာခင်ဗျားတို့ဆောင်မလို့တာနဲ့မဆောင်ဘူ
3: း
2: ။ဓမ္မကုံတော်ကလူဆောင်ရမှာလေ။ကိရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်ရမှာ။ဓမ္မကုံတော်ကိလူကိုဆောင်ရမှာလေ။အာထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှလုံးသွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်ရမယ
3: ်။
2: ခင်ဗျားတို့ကဒီတိုင်းမှမလို့တော့သူကဆောင်နိုင်ကြရှိသေးရဲ့
3: ။
2: ငါကပေးကြမှာလေကွာသူတို့ကငါအနာမကတ်ဘူးငါကြောင်ပဲကြောင်ပဲလုပ်နေတယ်ဆိုတော့သူလည်းမဆောင်နိုင
3: ်
2: ဆောင်နိုင်လေအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ကိုယ်ဓမ္မကိုကိုယ်ကိုယ်ဓမ္မမှာကိုယ်ဆောင်ပါဆိုရတဲ့အသေးချာသေးရဲ့ကံနဲ့ဘုရားဓမ္မတွေကဓမ္မကြောင်ပြီးအဓမ္မဆောင်နေတဲ့ကြကိုကျိုးနေခဲ့ရတယ်လည်းကြောက်ကြကောင်းပါအဲဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဒီကံလေးဒီကောအိပတိကောဟူသောဓမ္မကခေါ်ရသူတန်လေးဒီကောနဲ့လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းအကာလီကောဆိုတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကြီးပါဖြစ်သွားပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဩခွင်းရတဲ့ဓမ္မတွေချမ်းသာရဲ့ဧကံရမှာပါလားဆိုတာဒီဓမ္မခရကဧကယနောယံဘိက္ခုမေကောဘိက္ခုယံမေကောမင်းတို့လိုက်တဲ့တန်လေးဒီကမဲ့ဒီဧကယနောရောင်းဒီနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပို့နိုင်၏ဆိုတော့သူကဒီမှာကနိဗ္ဗာန်ပို့မယ်ဆိုတာကိလေသာကလို့ပို့နေတာကိလေသာမကရင
3: ်
2: မပို့နိုင်ဘူးဆိုတာသိကြလားဟောဒါတွေစဉ်းစားလိုက်တော့မှဩအိပတိကောရဲ့တန်ဓိတိကောရဲ့အကာလိကောရဲ့ဟာကငါတို့အလုပ်လုပ်လိုက်လို့ရှင်ဒီနှစ်ခုလုပ်လိုက်လို့ရှင်တစ်ခုလုပ်လို့ပြီးတာပါလားအိပတိကောခေါ်ရဖို့တန်ဓိတိကောကလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီအိပတိကောကအလုပ်လုပ်ပြီးပါတယ
3: ်
2: ဘောကြအိပတိကောကဘာလဲအလိုလိုပြီးသွားပရိစ္ဆေဓမ္မကချက်ခွင့်ရသေ
3: း
2: မရတာသံဃာမပြတ်လားဩသံဃာဆိုတာဇာတိကရမရဏတွေချက်ရစက်ရသံဃာကိုအင်းဒုက္ခချက်ရစက်ရဘာခေါ်ကြအဲဒီသံဃာတွေပြတ်သွားတဲ့လက်တဲ့ကြီးတဲ့လက်ကြီးဟာတရားကျော်ရှိသေ
3: း
2: ဘူးသူအောင်ရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါတွေသေချာရှိတော့မှာဩဘုန်းကြီးဓမ္မတွေတရားဆုံးလုံးနဲ့ဟောနေကြမှာနှလုံးသာဗရဏာထားပြီးမှတ်လိုက်ပါတော့နော်အိပတိသောခေါ်ရလို့ခေါ်နေလိုက်မယ်ဝိပဿနာဆိုတာအခေါ်ကမားလိုက်ကမားနှစ်ခုထားအခေါ်ကမားကဘယ်ပါလဲအလိုက်ကမားကဘယ်ပါလဲတန်ဋိတိကောအိပတိကောကခေါ်ကမားတန်ဋိတိကောကအဲလိုက်တာလိုက်ရင်အဂါလိကောဆိုတဲ့စာဥပါဝပြီးသွားမပေးဘူးလားအဲ့ဒီမှာဒကာရမတွေကတဲ့ညာနဲ့လိုက်ဖို့ရေးကိုဆရာခွန်ကြီးကပြောနေပါလေသဘောပါကြအဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အလုတ်ရှင်ဖြင့်နားရဖို့ခင်ဗျာစိတ်ကခေါ်ရင်စိတ်စီလိုက်မယ
3: ်
2: ဝေဒနာစိတ်တဲ့ဘုက္ခဝေဒနာကခေါ်ရင
3: ်
2: ဒါဒုက္ခရတယ်ခေါ်ရင်ခေါ်မယ
3: ်
2: ဒါဒုက္ခရတယ်ဥစုကျော်ဒီမှာရလာရှိတယ်ဆိုတော့ကျော်ရည်ခေါ်တာခင်ဗျားတို့ကဇနာနဲ့လိုက်နေလို့ခဲ့ကျော်ရည်လေးလေးတိုက်တဲ့ကုလိုအိုက်တဲ့ခါလေးမှာလေးလေးတိုက်လို့အေးတဲ့ခါကျုပ်ကျော်လေးကျုပ်အေးသွားတဲ့သဘောကျလိုက်တယ်ဆိုတော့ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏ္ဍာလိုက်တော့လိုက်ကြပဲတဲ့ခင်ဗျားတို့ကမဉဏ်နဲ့မလိုက်ခဲနဲ့ဇနာနဲ့လိုက်နေလို့ခဲပေါ်ရ ဘာနဲ့လိုက်လဲအဲဒီကစီဘာနဲ့လိုက်တာညာနဲ့လိုက်သေးလိုက်သမ်းပါရဲ့အာရမတို့ညာနဲ့လိုက်သေးလိုက်လို့ရှင်းနေကိစ္စပြီးသွားတဏှာနဲ့လိုက်တော့တဏှာပြည့်စရာဥပါဒံဥပါဒနာပြည့်စရာကမ္မဘောကမ္မဘောပြည့်စရာဇာတိဇာတိပြည့်စရာဇာမနာသွားလေရောသုံးတယ်အေးဒါလေးဆိုရင်ကြောက်ရရင်တော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကအပုဒ်ဆိုဆရာဝေရပါကြပါတရားကလက်ရမယ်တရားမဟုတ်ဘူးကမင်းတို့နောက်ကိုမင်းတို့ဆောင်ရမယ်တရားမဟုတ်ဘူးပါကြပါတရားလို့သိချင်ဟောရှင်ပေးရမယ်တရားမင်းတို့ကဆောင်ရမယ်တရားဖြင့်ပေါ်ရလားပေးရမယ်တရားကိုဘယ်လိုပေးရမှာလဲမေးတော့ခေါ်ရကိုတန်ဖိစီကောဆိုတဲ့ဉာဏ်နဲ့လိုက်ပါဉာဏ်နဲ့လိုက်ရင်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်ဗျာဓမ္မလေခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကဖြင့်အခေါ်သမားဉာဏ်တစ်ခုလုံးကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကဘာကြောင့်ခေါ်ပါလိမ့်မလို့လို့ငဲတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မလေစဉ်းစားကြည့်ကြပါလူတယောက်ဟာအင်းအနာရိသရင်းနဲ့ကောင်းကဲ့လေနာရင်နာရင်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခါကျလာကြပါဦးလာကြပါဦးဆိုတာမခေါ်ဘူးလားသူအနာရိရောက်နေတဲ့အခါလေကဲကြပါဦးယူကြပါဦးအစရှိနေမခေါ်လားအင်းဘာလို့ခေါ်ပါလိမ့်လို့ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးနဲ့ဘယ်နေရာပါဆိုအိုးတစ်ခုလုံးကိုပါဖြစ်တယ်မသိဘူးမှန်ပါဘူးပြောတယ်အင်းအဲ့ဒါဆိုတခြားပြောတာမှမဟုတ်ပဲဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခန္တဒုက္ခသစ္စာပါဆိုပြီးဒုက္ခသစ္စာကခေါ်နေမှန်ပါဘူးခန္ဓာကြီးကပါသစ္စာအဲဒုက္ခသစ္စာကခေါ်နေတယ်ဆိုတော့ရှင်းတော့ရှင်းပါဘူးဒါဖြင့်ဖြစ်ပြပါသစ္စာလဲအဲဒုက္ခသစ္စာကိုမဂ္ဂသစ္စာနဲ့လိုက်ပါဒုက္ခသစ္စာမေတ္တာသစ္စာနဲ့လိုက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဩတို့သံဃာစခန်းကပေါ်ဟာသံဃာစခန်းကပေါ်ဟာလို့လက်ကမောင်းခန့်နေပါတယ်ဥဒ္ဓဘုရားလိုက်ကြနော်အိမ်ကြလို့ရှင်ပြန်မေ့ကြပါနဲ့ဘုရားခေါ်လိုက်မလို့ရှင်းသွားအိပါဒိကခေါ်တဲ့ခါတဏှာနဲ့လိုက်နေဒေါသနဲ့လိုက်နေဘာနဲ့လိုက်ကြမအနိဒီကောဆိုပြီးကြလားသမ္မာပဋိဒါကောဆိုပြီးကြလားညာနဲ့လာလိုက်ပြီကြာသဘောကျအဲ့ဒီလိုညာနဲ့လာလိုက်တဲ့ခါကျလေရှင်းဖြင့်တဲ့အနိစ္စနဲ့မက်ကဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမဲ့ရင်လာလို့ရှင်းဖြင့်ဝိပဿနာမဲ့ရင်လာလို့ရှင်းလောကုတ္တရာမဲ့ဖြစ်တော့ရင်းကြံလို့ရင်းရပါလားလို့ဆိုတော့လိုက်ပါများလို့ရင်းတာဘယ်လိုပါလိမ့်မယ်လိုက်ပါများလို့ရင့်လာဆိုတာသိကြလားရင့်လာတဲ့ခါကျတော့ဘာဝေကိတ္တဗ္ဗကိစ္စပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှင်းဖြင့်မဲ့ဒီသမုဒ္ဒေကိစ္စသူလို့တော့ဟာဘာဝေကဗ္ဗဆိုတဲ့ပွားများတဲ့ကိစ္စပြီးမှသမုဒ္ဒေကိစ္စဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမဲ့ကကိလေသာတည်နေတော့ဖြတ်နိုင်ပါလေအဲ့တော့ဘာဝေကဗ္ဗကိစ္စနဲ့ရှင်းကဆိုင်ဆိုင်မှမလိုက်ခိုင်းနဲ့တတိယလိုပဲတော့ကိလေသာတည်ပြီးကြလားဘယ်လိုဝရကပြည့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးအမြင်ပေါ်လာမှလည်းငဲတဲ့ခါဆိုသေးတယ်ဘာဝိတ္တဗ္ဗကိစ္စနဲ့ဉာဏ်များလိုက်ဟာပြီးတော့မှငဲ့ရွက်သွားလာပြီသမုဒ္ဒေရာကိစ္စကိလေသာလုတ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးဟောရသဘောပါကြအင်းတော့ရေးကြည့်ရတရားကိုဒီနေ့တော်တော်ပဲရှင်းအောင်လင်းအောင်ပြောနေတယ်ဆိုတာဥလာကရင်းနေပြီလားဘာမှမပါသေးဘူးဒကာဓမ္မတော်သူတေသာကလည်းမထည့်သေးဘူးမဲ့လိုက်ပုံလေးပြောနေမဲ့လိုက်ပုံလေးပြောနေတယ်ဆိုတာသိကြပါလားခိုင်းဒါဖြင့်ဓမ္မတို့မဲ့လိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းအနာရင်ကလေးကြီးဝတ်ထုထုတ်ကြဘူးနော်အနာရင်ကလေးကြီးတွေဓမ္မတို့ဘုရားကျောင်းတော်ဆောက်ပြီးကိုးပွဲတာ24နှစ်တယ်အနာရင်ကလေးကြီးဘုရားကျောင်းတော်ဆောက်ကိုးပွဲတာ24နှစ်ကြာ24နှစ်တောင်ကြာတော့တနေ့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဘုရားသခင်ကိုရမကြီးသူသောတာပန်ဒီဝိဒါပေါ့ဗျာအင်းသူ့အစတော့မထုတ်တော့ပါဘူးတဲ့သောတာပန်ဒီဝိဒါပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သောကြောင့်အင်းကျောင်းကြီးကိုအများကြီးဆောက်တဲ့ပြီးကလေးများဆိုတော့ကောင်းဆောက်ပြီးကလာဘုရားကိုယ်ပဲစံတိုင်းကိုကြဲစမောကလန်ခန်းနေနဲ့အမျိုးမျိုးဘုံမနဲ့သံဃာတွေရောက်တိုက်တာကိုပဲအိမ်မ900တော့နေတိုင်းနေ့ခင်းပြီးကလာနေတိုင်းလို့ကတ်နော်အလို့ရှင်ကြီးပြန်ကြီးကြရရပေါ့ဗျာဒီနေ့တဲ့ဓမ္မတို့ကျောင်းကိုရေရောနေဒီတော်ဒီရုံကြောင့်သူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်နာရင်ခရီးဆောက်ကားတဲ့ကျောင်းကိုတစ်ခေါက်နဲ့နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်ရပ်တယ်များတစ်ခေါက်ရောက်တဲ့နေ့ရှိတယ်နှစ်ခေါက်ရောက်တဲ့နေ့ရှိသုံးခေါက်ရောက်တဲ့နေ့ရှိတယ်မရောက်တဲ့နေ့တော့မရှိဘူးအဲ့တော့နေတိုင်းသွားတဲ့ခါမှာလဲဘယ်ရနေတော့သိကျွန်းဝင်တဲ့ခါကြီးကျောင်းကဖြစ်နေလို့ကျင်းတော်ဒီကိုကျေရှင်မောက်ကလည်းလည်းကျွန်းဝင် သစ္စာသံဃာရင်းလည်းကျွမ်းဝင်တယ်နေတိုင်းလာပါများတော့ကျွမ်းဝင်တော့တာအဲမနဲ့သွားပြန်လို့ချင်းလည်းသမကခံသွားရင်ယာကူလေးလက်ထဲဆွဲသွားအချင်းကြီးကမသွားဘူးကြသူကြောင်းသွားတဲ့ခါလေးနေလေသွားပြန်လို့ချင်းလည်းထုတ်သူပဲတရားဓမ္မတို့ကျက်ပါသွားရင်စရုပ်မလူလေးတွေနေရဲမှသွားရင်ယူသွားလိမ့်ရှိဘုရားရဟန်းသံဃာလေးတွေအောင်ပြေးနေကြတာပဲသက္ကာယိကဘာပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတကားကညနေသွားမယ်ဆိုပန်းရှင်ကြီးပြောင်းနိုင်တော့ပါလိဘာမှအိမ်မှာမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ပြန်လမ်းမှာရှိတဲ့ကြောက်ခဲတွေတောက်အောင်ပြေးကြတာသူကြောင့်ဝင်ကမှနေနေနေရဖို့လို့ရှင်အဲ့တော့ကြောင်းတော့မှာဖြင့်ဝေယဝိဿကုသိုလ်ရောဒါနကုသိုလ်ကြီးစားတွေရောအမှန်တရား24နဲ့တိုင်တန်ဒီကိစ္စကြီးနဲ့ပဲသူလူတန်းပေးကံပေးကြတာသောတာပန်ကြီးဖြစ်နေနေတာပေါ့ဗျာဒီနေ့ကလေးကြတာ24နှစ်မြောက်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သွားနိုင်လာနိုင်ဖို့အချိန်ကမရဘဲနဲ့ပြိမဲ့ဝေဒနာဖြစ်ပြိမဲ့ဝေဒနာဖြစ်ပြီးဒီကံကလာတော့သူ့စေကံတယောက်ထွက်လိုက်တယ်ဘုရားကြောင့်တော့သွားစမအောင်ကွာနော်ဝင်သေးကြီးတော့ဒီနေ့ပြန်ဒီနေ့ကစပြီးသွားနိုင်ဖို့မမြင်တော့ဘူးဝေဒနာလည်းကျပြင်းတယ်ကွာသိလို့မလဲခင်ရအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဝင်ဝှက်ချတယ်ကွာနော်ဝင်ကလေးကြီးဖြစ်ဘုရားဝေဒနာပြင်းပြနေတယ်သူချက်ခဲ့ဒါပဲချက်ခဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာအခန်းကိုပြီးတော့မင်းဆက်သွားရှင်သာရိပုတ္တရာကအိမ်ကြွပါအောင်လို့သင်ခဲ့သေးတယ်။တို့ပြီးကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာသင်္ခါရင်ပြီးကြတာသူစေကံလုပ်လိုက်တဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီတိုင်းခရရတယ်မမလည်းကြောင်းလျှောက်ရှင်သာရိပုတ္တရာကမမလို့အိမ်ကြွပါအောင်ခရရလျှောက်ပြေးကြတာပြန်လာရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းသင်္ခါရင်ပါလိပြန်မသပိတ်ခရလေးလွယ်တတ်ပြီးဒီကနနာခေါ်ပြီးနာရင်သိမမဟုတ်တဲ့တို့သွားကြအောင်လို့ကြွားသို့ပြီးကြတာနာရင်သိကြီးခြေကိုလိုက်ပြီးလာကြတော့ဘာကြီးအိမ်နဲ့ရောက်ကြပါဘယ်နေတော့ဝေဒနာဝေဒနာရှိရတော့ဗျာတော့မဆုတ်ပါဘူးဗျာခေါင်းကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကျိုးနဲ့ပတ်ထားတယ်လို့ပဲပြောဒုက္ခလေးနဲ့ခေါင်းရိုက်နေတယ်လို့ပဲဝေဒနာဝေဒနာဆိုတော့ဓာတ်နဲ့ရင်းနဲ့ဝေဒနာဖွေးနေတယ်လို့ပဲပြောအမှန်တမ်းမှပြင်းနေပါလေဒီလိုလုံးကနေတိုက်ကြလို့ဘူးနေပါလေဗျာဝေဒနာရှိလို့ဒါတိုးတယ်နောက်ဝေဒနာမဆုတ်ဘူးဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာအခက်ခိုက်ရှင်သာရိပုတ္တရာအခက်ခိုက်တယ်ဓမ္မတော်ဘယ်လိုအခက်ခိုက်တုံးဆိုတော့ဒီဝေဒနာအသေးမဲ့ဝေဒနာသစ္စင်တရားပြောနေပုံပဲလောကုတ်တရားထွက်ရလံတရားတော့ပြောပြနေဒါအားလုံးမှတ်ကြပါဗျာလူငါသိမဲ့ခင်လို့ရှိရင်ဘယ်နေရင်သက်သာပါလိမ့်မယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကရှင်းမြောက်မနေနဲ့တရားတော့ပြောလူငါကလည်းဒါကလည်းလူငါကလည်းလူငါချက်ပြုံးမှနော်လူငါရင်းဆိုရင်ခက်တယ်လူငါရင်းကတော့တရားပြောရင်တော့သေတော့မှာပဲလို့ရှင်းရှင်းပြနေတာအဲ့ဒီကြောက်ရုံနဲ့သိလို့ရှိရင်တရိစ္ဆာန်ကတော့မှသိရသေးတယ်ဘောကြရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကြည့်ပြောတော့တကယ်ကျွေးမှန်ပါဘူးခဲမပေါအောင်လည်းလုပ်ရသေးတယ်ခဲတော်ရဲ့တရားဓမ္မတို့ဒီကနေ့ဆရာတော်ဘုရားကဒီစွာတရားစကားလည်းပဲဒီစကားကတရားစကားကရေးကြည့်တယ်ဆိုပြီးဒီကလာရှင်တော်ဘုရားကဟောလိုက်တရားကြီးတဲ့ကျိုးတို့ပြောကြပါလို့ခန္ဓာ၅ပါးသက္ကံကောယပ္ပခန္ဓာကိုတရားကြီးမဆွဲနိုင်နဲ့နော်ဆွဲလာလို့ချင်းယူပက္ခဏာဆွဲရကိုယူပက္ခဏာဆွဲလာလို့ချင်းဖြင့်တဲ့ယူပက္ခဏာဆွဲလာတဲ့ရှိကိုဒကာကြီးသွားဖြစ်နေတယ်တပည့်ကြဝေဒနာခန္ဓာကိုလည်းမဆွဲလာမှန်းနဲ့ဝေဒနာခန္ဓာဆွဲလာရင်ဝေဒနာခန္ဓာရှိတဲ့ရှိရအောင်ပါပဲဒိဋ္ဌိခန္ဓာဆွဲလာရင်ခန္ဓာရှိတဲ့ဒီပြန်ပြန်ရောသင်္ခါရခန္ဓာဆွဲလာရင်သင်္ခါရခန္ဓာရှိတဲ့ဒီပဲဒကာကြီးရောက်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြင်သင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာကိုလည်းမဆွဲလမ်းမှနဲ့ဆွဲလမ်းလို့ရှိရင်ဝိညာဏခန္ဓာရှိတဲ့ဘုံဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာဆွဲလမ်းရင်ဟိုခန္ဓာရမယ်ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲသေသေးချာချာမှတ်ပါဒီခန္ဓာဆွဲလမ်းရင်ရုပ်စွာသံဃာကြီးရဲ့ကျုပ်ဒကာကြီးသေချာပြောမယ်ဒီဘုရားလည်းပြန်ဆွဲလမ်းမနေနဲ့ဟုတ်ကိုဘွားလေးကိုပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်လို့မဆွဲလမ်းလိုက်ပါနဲ့ဆွဲလမ်းရင်ကိုဘွားကိုပြန်ဖြဲလိုက်နေကြည်စမ်းသောတာပန်ဒီဝိဒါဟောနေတာနော်ဟုတ်ပါဘူးဟိုဘွားလည်းမဆွဲလမ်းပါနဲ့တဲ့ဟိုဘွားဆွဲလမ်းလို့ချင်းဟိုဘွားဇာတိဒုက္ခဇရာဒုက္ခဗျာဒိဒုက္ခမရဏဒုက္ခတွေရပါလိမ့်မယ်ဟိုဘွားလည်းမဆွဲလမ်းပါနဲ့ဒကာရမတွေကခဲ့ဒါကငါတို့မသေးခင်ကကိုကသူတင်နေတယ်ဉာဏ်ချင်းနောက်ဘဝလူကောင်းကောင်းဖြစ်တော်ရော့ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတန်တရားနဲ့ကန့်လာနေတယ်မကန့်လာမဖြစ်ဘူးလားခင်ဗျားတို့ကအင်းဒီလိုပဲသေသွားပြီးသေးတဲ့ဥတ္တကုန်လိုက်ပြီးဒီကရာသူနဲ့သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးသေးတယ်ဆိုပြီး အမရေကဓမ္မတွေဘဝတွေညဆွဲလန်းသွားလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဘဝတို့ဆရာသာတိဆိုတော့ဩဒုက္ခဆက်ရှင်တဲ့ဓမ္မတွေပါလားလို့ဘုရားဆိုရဲမဆိုရဲရှင်းမြဒါဖြင့်ဒကာကြီးတဲ့ဟိုဘဝလည်းမဆွဲနဲ့ဘောကြဒီဘဝလည
3: ်
2: းမဆွဲနဲ့လို့မဟုတ်လားရှင်းမြလားရုပ်စွာဆိုဒကာကြီးတဲ့ကြားဘူးကြသူများပြောတာကြားနေနတ်ပြေကောင်းတဲ့ဆိုတာလေးကဘွားမဆွဲနဲ့ကဲကုန်လို့ညီမကြီးကောင်းတယ်လို့သူများပြောတာကြားနေလေဒိဋ္ဌတုတ္တမုဒ္ဒရာရင်လည်းမဆွဲပါနဲ့ဒကာကြီးတဲ့သမင်ခဲဘောဘောရှင်လေးအလုံးစုံကဘာမှမဆွဲနဲ့ဆိုတော့မဆွဲနဲ့ဆိုတဲ့အဖြစ်ကခင်ဗျားတို့ကဟောမဆွဲပြီးတာပဲလို့ဘုရားရှင်တို့ဥပအောင်တို့ဥလာဘုရားတို့ဒီလိုမြည်ယူလိုက်တာမဆွဲမပြီးတော့မဆွဲဆိုတာကဒကာရမလေမဆွဲဘူးဆိုတဲ့သဘောကဒီသမီးတစ်ယောက်ရှိတယ်လောကီဥမာပြောလိုက်တာမလိုက်တူးလိုက်တာကအမေစကားအဖေစကားဆိုလုံးဝနားမထောင်သူထင်တယ်လို့နေတယ်သဘောကျအဲ့ဒီကလေးမလေးကြတာအင်္ဂါထွက်သွားတော့ဆွဲသေးတယ
3: ်။
2: ဘာလို့မိုက်တူးလို့မဆွဲတော့ဘူး။သဘောကျ။သူ့ဘောပြင်းမြင်မှမဆွဲတာ
3: ။
2: အပြစ်မမြင်တော့။အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သူ့ဘောမဆွဲရဘူးဆိုတဲ့စကားကလေးကိုလည်းတေချာချာလေးစားစွာနဲ့မှတ်ဖို့ချိန်ရောက်လာ
3: ။
2: ဘယ်လိုချိန်ရောက်ပါလဲမျိုးဆိုတော့မဆွဲလာလို့ဆိုတာကဥမာမဲ့ပစိုးလေးရှိတယ်။အင်းကြီးလေးရှိတယ်။ဒီအင်းကြီးလေးကိုအနစ်ကမြင်မှမဆွဲလာမှာ
3: ။
2: သူ့ပြင်းမြင်မှမဆွဲလမ်းဘူ
3: း။
2: ဘာသာသမီးတွေလည်းလို့ပေါ့ဗျာ
3: ။
2: သူ့ပြင်းမြင်တော့ဆွဲလမ်းလေ
3: ။
2: အိုးထွက်သွားတာဝန်ပေါ့လာပဲ
3: ။မ
2: ျက်မှောက်ငယ်ဖေးရှက်ကွဲကြည့်ရဲ့
3: ။
2: မလာဘူးလား
3: ။
2: ဒီလိုလားလေးထုံးစံရှိပါတယ်
3: ။
2: အဲ့ဒါသူ့ပြင်းမြင်မှသာလျှင်မဆွဲမှဖြစ်လေတော့ကြောင့်မဆွဲနဲ့ဆိုတဲ့စကားထဲမှာစကားပြောတဲ့ဥပအောင်တို့ဥလာဘူးတို့ဖြစ်ပြင်းမြင်ပြင်းမှမဆွဲတာ
3: ။
2: သဘောပါက
3: ြ။
2: ရိုးရိုးမဆွဲရမှာလားဖြစ်ပြင်းမြင်ကြည့်ရမယ်။ဝိပါဒနာရှိပါလို့ပြောတာ။နတ်ဇဂုံဥပါရေနတ်ဇမေဇဂုနိဗ္ဗာန်ဝိညာဏံဘိဂတိလို့သူဟောတာနော်။ဘယ်ဒါဖြင့်မဆွဲလန်းနဲ့မဆွဲလန်းနဲ့ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ရမှာပါလိမ့်မလို့။ဉာဏ်နဲ့ဆွဲလန်းမဲ့အာယံကိုဖြစ်တဲ့ရှိပါ။ခန္ဓာဆွဲလန်းရင်ခန္ဓာဥ
3: ။
2: ကြားလို့ရဆွဲလန်းရင်အဲကြားလို့တဲ့နတ်ပြေကောင်းတယ်ဆိုနတ်ပြေဖြစ်တဲ့ဆန်းရှိအိဇဒံဘိဒါမနဲ့ရှုတာရှုလို့သူတို့လည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲဆိုဖြစ်တဲ့ရှိချာသဘောကျအဲ့တော့အလုံးစုံကမဆွဲလန်းလို့ဖြစ်ရင်ဖြင့်ဥပါဒနာညောတာဘဝညောတော့ဟောဘဝထုတ်သွားဘဝညောတာဘယ်နောက်ဘဝဇာတိရာလေဇာတိညောတာဇေယမနသောကပိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသနိဇန္တိဧဝမေတ္တသေဝလသဒုက္ခခန္ဓာသညောတော့ဟောဒီဒုက္ခဟူ၍ကုန်ထုတ်သဘောက
3: ျ
2: ဒါဖြင့်မဆွဲလန်းတာဆိုတာဒကာရမတို့ဒီတိုင်းဆွဲလန်းရမှာလားအပြစ်မြန်လို့အောင
3: ်
2: အဲ့ဒီလိုလဲထောင်ပြီးဒကာရသေအောင်မှဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းရေးမိကြအောင်မေးတာမဆွဲလန်းနဲ့နေရအခုကဒကာရမတွေကျုပ်တော့ဖြင့်တားလည်းမဆွဲပါဘူးသမီးလည်းမဆွဲပါဘူးဆရာဝန်ကြီးကတရားတွေနားထားတော့သူတို့တော့ကာမဒကာထားရတယ်ဟဲ့ဒါနဲ့မရသေးဘူးဖြစ်တယ်ရှိုံရင်းမိကလားအပြစ်မမြင်ပဲနဲ့ဆိုရင်ဆွဲရမောအပြစ်မြင်တော့ဖြင့
3: ်
2: မဆွဲပါဘူးဆိုတာသိကြပါလ
3: ားအ
2: ဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ငယ်စာရိပါဠိပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတာအပ္ပါဒအာရိငဝါဆိုတာရှိအပ္ပါဒရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်မရပါဘူးအာရိငဝါဆိုတော့ဘာလဲအာရိငဝါဆိုတဲ့ဥစ္စာကအနိစ္စတော့မြင်ကြည့်ရမယ်ကြောသဘောကျအာရိငဝါဆိုတာဘာပါလဲအိဋ္ဌာရကမြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဖြစ်တဲ့ရှိရအိဋ္ဌာတိကောကိုတဏှိတိကောနဲ့လိုက်ပြောတာသဘောကျအိဋ္ဌာတိကောကိုတဏှိတိကောနဲ့လိုက်ပါဆိုမှလည်းမဆွဲလန်းတော့ပေါ့ကျက်ကြရပြန်သားလည်းမဆွဲပါဘူးသမီးလည်းမဆွဲပါဘူးခုတော့ဖြင့်လူကြီးကြီးကအဲ့ရွယ်လေးကြီးလာတော့ဓမ္မကပဲထားလိုက်ကြတာပဲလို့အသာမတော်သေးဘူ
3: း
2: ဒါသမထဖြစ်နေတယ
3: ်
2: သမထဖြစ်နေတယ်နာမဒီကံထားကကိလေသာတကယ်မနိုင်တော့ဥပါဒနာမဲ့ဆက်အောင်လုပ်ကြအောင်လို့ဥပါဒနာမဲ့ဆက်အောင်လုပ်ကြအောင်လို့ဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဖြစ်ပြမြင်မရှိရင်လည်းသူတို့ခန္ဓာဖြစ်ပြမို့ခင်သေးရဲ့သူတို့ခန္ဓာဖြစ်ပြမြင်များတော့လေဒကာရမတို့ခင်သေးရဲ့ခင်ဆိုတော့ဆိုလားမဟုတ်ပဲနော
3: ်
2: အဲ့ဒါလေးရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဒကာရမတွေမာတဲ့ ရှင်သာရိပုတ္တရာမဆွဲလန်းနဲ့ဟောညတော့လေဖြစ်တဲ့ကြာရှိပါလေဦးမယ်ဆိုတာလေးညံဝန်းပ
3: ါ
2: မကွန်းလိုက်ဘူ
3: း
2: သဘောပါက
3: ြ
2: သေဒီဆရာဘာပြောနေတာကဒနာရီရှိပြီပြန်မှန်ခံပြီးဒီကရာဓမ္မလို့သာရတယ်လို့ဆိုရဲခင်ဗျားတို့ကအလုပ်တွေလို့သွန်းပါဆိုတာထည့်ပေးနေတယ
3: ်
2: သဘောပါက
3: ြ
2: ဒါနဲ့ရုပ်ဆော့ဆုံးမြင်ဘူးကြားဘူးတာကဘာကြီးမဆွဲနဲ့ဘောဘွားဒီဘွား
3: ပ
2: ဲဘုရားဒီကမဆွဲနဲ့ဆိုတော့ကုံမဟုတ်ဘူ
3: း
2: ကုံနေဘူးလားဓမ္မတွေသဘောပါကြအင်းဒီရင်ဒီသားတွေများတွေများသွားပြီးမဆွဲလိုက်ပါနဲ့ဘုရားနဲ့ကောင်းလူကောင်းဖြစ်ဖို့တွေကောမဆွဲလိုက်ပါနဲ့ဆွဲရင်ဆွဲရဖြစ်ပါလိမ့်မယ
3: ်
2: ဆွဲရင်ဆွဲရင်ဆွဲရဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့သေသေချာချာဟောတော့အင်းသူစဟောလိုက်တာကအာပြာရဏလေအတွင်းအာရဏလေအတွင်းဝိညာဉ်လေခန္ဓာငါးပါးလေယူပအယူပဘုံလေအခုမှခေါ်ရတယ်မဆွဲဘာမှမဆွဲဘူးအင်းဒိဋ္ဌသုတံဥဒ္ဒရာလေဟိုဘဝဒီဘဝလေဒကာကြီးဘာမှမဆွဲနဲ့နော်သိချာဟောတာသောတာပန်ဟောနေတာနော
3: ်
2: သူကသောတာပန်သူကတ္တသုတိသူခေါ်ရဲကွာအဲ့ဒီဘုရားလဲဘုရားကတွေ့သေးခြင်းမသောတာပန်ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါကိုမဆွဲလန်းကိုဟောရှင်းမလား gain ကနဲ့ဒီတိုင်းလဲဟောပြီးဒီကရာနေတာနဲ့ဒီတိုင်းဟောပြီးဒီကရာနေတာဒကာကြီးကနေပြနာဝင်သေးကြီးကဥပအောင်ပါဖြစ်လာနေပြနေကြဒကာဓမ္မကနေပြလာတယ်ဆိုတော့ရှင်းနနာကလည်းသောတာပန်ရှင်းနနာဖြစ်နေတော့သောတာပန်သောတာပန်ရှင်းဖြစ်နေကြရှင်းနနာကအော်ဒီကကြီးကဒီလောက်ကဒီလောက်တန်းပြီးဒီကရာနေတာဒီဘဝကုက္ကနာဆွမ်းရတော့မယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကင်းလို့ပစ္စည်းတွေကင်းလို့ဒီကနာရင်းနဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဆွမ်းရမှာဆိုလို့မူရှာသမားရဲ့အဲကဲကလွဲပါဘုရားလွဲပါလေရှင်းလားကတော့အလွဲနဲ့ဆွမ်းရတော့တော်များတယ်သူကအလွဲနဲ့ဆွမ်းရတော့တော်တော့ကိုများတယ်အဲ့ဒီလိုလည်းနဲ့ဆော်ရည်တွေ့ရသေးကြတာကသူကနှုတ်ကလည်းခတ်တော့ဖြစ်နေတယ်ကျန်နာတော့ဘုရားအောင်ကသူ့အတွက်ဆုံးဘူ
3: း
2: ဒါကဒီပစ္စည်းတွေကင်းပြီးတိုက်ကြတာတွေဆွမ်းအောင်ပါကြငိုရတာဗျာမေးလိုက်ကြည့်အရှင်ဘုရားတတိတော်ဓာရီကိုဆွဲလို့ပြုလို့မိုးချင်းလို့အရှင်ဘုရားအဲကလွဲပါလိမ့်မယ်တတိတော်ဘာမှမကင်ဘူးတဲ့ဘယ်နဲ့ဂရေဘောင်းရလာလူသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလူသားဘုရ
3: ား
2: ဆွဲနေပါမလား
3: ဆွဲပါဘူး
2: နောက်ဆုံးမိပစ္စည်းတွေညကဖွက်တော့အဲ့မြတ်ဆန်းတဲ့သဘောနဲ့ကျိုးပဲကြံရတာတောင်သူဘာမှလုပ်တယ်ဒီမှာမဟုတ်ပဲ
3: ။
2: ဒါရှင်လားအဲကလွယ်ပြီးပစ္စည်းတွေဆွမ်းအောင်ပါရင်ခန္ဓာဆွမ်းအောင်ပါရင်ငိုသမားရဲ့လို့သူကအဲကလွယ်နေ
3: ။
2: အဲ့ဒီကဲလွယ်လာရှင်မရတိတော်ဒီလိုမဆွဆွဲနဲ့။နာရင်တတိကြီးက
3: ။
2: ဒါကြောင့်တတိတော်ငိုတာမဟုတ်ပါဘူး။တတိတော်က24နှစ်တိုင်နေဖယားစီမှာဒီနေ့တစ်ခေါက်တစ်ခေါက်တော့မရောက်သေး။ဒီလိုမင်းညာဘုံညာဆိုက်တဲ့တရားကိုတတိတော်မနာရဘူ
3: း
2: ။မနာရဘူး။ဒဂရမလေကြည်လားမ
3: နာ
2: ဘူးဒီလိုအစဉ်တိုင်းဟောတဲ့တရားကမနာဘူးပဲဒီလိုအစဉ်တိုင်းဟောတဲ့တရားမနာဘူးတော့တပည့်တော်ဒါဝန်းနေတာ24နှစ်နေခဲ့ပြီဒီလောက်တော့ဖူးမြတ်တဲ့

0: ဒီကဝေဒနာလက်ထက်လူခဲ့တာလေဒီလိုပဲကွာဒါနဘာလင်ကရည်ကြဲလောက်ခဲ့တာပဲအဲ့ဒါငါဖျားကြီးအထွေကိုလိုက်တာမင်းပဲဒါကဒါနဝါဒနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါဒါလိုက်ရှင်မဟောရှင်တော်ဘုရားရှိတော်ပြန်အဒီတိုင်းဟောရှင်တော်ဗလာရှိတော်ပြန်ဒီတိုင်းဟောတော့ဒီတရားတွေကဟောဒီလိုအစင်လိုက်မနာရပဲဖြစ်အစင်လိုက်မနာရပဲဖြစ်နေတော့ဘုရားဓမ္မတွေကြတော့ဘုရားကအင်းအစင်လိုက်မဟုတ်တော့ဘူးဘုရားဓမ္မတို့မဆွဲလန်းနဲ့ဆိုတာသိပြီမဟုတ်လားဘယ်လိုရှိမှမဆွဲလန်းမှာလားဖြစ်ပြမြင်မှမဆွဲလန်းမှာဒီတိုင်းမဆွဲလန်းမှုယုတ်ကမှကြတာပဲဆိုနေတော့မရတာဘူးဆိုတာရင်းနေကြအဲ့ဒါကြောင့်သူများရှုမရကိုယ်ခန္ဓာရှုပြီးကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ဒရန်နဲ့ထားလိုက်ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ဆိုလို့သူတို့ခန္ဓာလေးဖြစ်ဖြစ်နေရဲ့ဉာဏ်နဲ့တကယ်သိလဲလားပြီးသွားတာပါပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့နာရင်ကလေးကြီးကိုဖိစကာရနေတာချင်းတပိဒါက24နှစ်တိုင်နေဘုရားနဲ့တနေ့တစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်ရောက်ပါရဲ့ဆန်းနဲ့ဤကဲ့သို့ရတ္တဘုရားဆိုင်တဲ့တရားမနာရတာတပိတော့ဝန်းနဲ့လို့ငိုပါရဲ့ဘုရားလို့ပြောတာဒကာကျွဲတို့ဦးလာဘူးတို့ဒကာဦးတို့သင်ကျင်တ်ပါတယ်လဲရှားပါလားနော်မလွယ်ဘူးနော်မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးဒကာတော်မလည်းမလွယ်ဘူးဟောတော့ဟောပါတယ်ဒီလိုအစဉ်နဲ့လာတာပေါ့တော့သူမြားလည်းမမှတ်မိပဲဖြစ်ကဲဒါဖြင့်ဒကာတော်မလည်းကိုယ်ခန္ဓာကိုရှိရမယ်ဆိုတဲ့သဘောကရေးမိကြ။ရေးပါဗျာ။ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတောင်းမှာ။ရှင်သာရိပုတ္တရာတောင်းမှာနေတဲ့ဓမ္မတို့။ရေးပါဗျာ။အရှင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်တော့သိရမှသူမထူးပါဘူး။ဒီတရားတွေကနားရပါလေ။အရှင်ဗျာတို့ဟောလို့ကောင်းအောင်နားရပါလေ။ဒီလိုတရားတို့ဓာတ်ဆိုင်တဲ့တရားဒါကြတဲ့ပရမတ်ဆိုင်တဲ့တရားကိုအရှင်ဗျာတို့ဒီဓမ္မတရားလေးကဒီလားတရားလေးကြောင့်လေအရှင်ဘုရားတို့နေကြမယ်လူတွေမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဗျာလူထဲမှာလည်းကိလေသာပါရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပါသေးတယ်ဒီတရားကိုဓကံခံတရားတွေကိုအဲသုံးညကတရားတွေကိုသုံးညကဆိုတာဖြစ်တဲ့ဆိုတာကပုဂ္ဂိုလ်ကတည်းကရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါသုံးညကတရားခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီသုံးညကတရားတွေလူတွေကိလေသာပါရှားပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုသုံးညကတရားတွေမနာရလို့ရှင်ဗျာငါးပါးမောက်ချတော့မယ်အဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်ကဖေးရမယ်လို့မထူပါဘူး။အရှင်ဘုရားမြတ်ကဒီသုံးချက်ကဆိုက်တဲ့ဖြစ်တဲ့တရားကိုပြန်ဟောပြအောင်ဟောပါ။မှန်ပါဗျာ။သူပါသေးတယ်။မှန်ပါဗျာ။တကယ်ကျေဘုရားမှားပါလေ။အနာဝိင္ကလေးကြီးကမှားတယ်ဆိုတာရင်းနေ။အဲ့ဒီအရှင်ဘုရားကိုပြရတော့ဖြေချသေးတယ်။ဖြေချသေးတယ်ငါရမတို့။ဒါကြီးတဲ့ဒီတရားလူတိုင်းနာနေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။လူဆိုတာကသံဃာခင်နာကဓမျိုးရှင်ငယ်ကြောက်သံဃာရမခင်နာကဓမျိုးအိမ်တိုက်တာကားရခင်နာကဓမျိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီကုညရတရားတော်ဟောလို့ရပါမလားတခါကြီးရတယ်ညာသံဃာညာမှာဟောဖို့ကင့်တယ်လို့ပြောသေးတယ်ရှင်ဘုရားဒီလိုတော့ဖေမလုပ်ကြပါနဲ့လူမှလည်းဝုတ်ပြုစင်ကြယ်တွေဝောပြီးအသက်ကြီးမှဝုတ်ပြုစင်ကြယ်တွေဝောပြီးဒီကရသုံးကိလေသာပါရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတွေတပုံကြီးပါဗျာတပည့်ကြလူရန်ကကိလေသာပါရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီဘုံကြီးတွေကိုဒီလိုသုံးညကတရားမှအဲပုဂ္ဂိုလ်ကတူအားစိတ်တဲ့တရားမှမနာရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျုံနဲ့ပုံကြတော့မယ်အဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်တွေကလည်းရှင်ပြန်များတပည့်တော်တွေတရားမှသူမထူပါဘူးတောင်းမှငဲ့ကြရစီဒီသုံးညကတရားတွေရှင်ဟောပြအောင်ဟောတော်မူကြပါနာဝင်ကလေးကြီးကျွတ်ကျေးဇူးတင်ကြလိုက်ပေါ်တော့ဘောပါနာရင်ကလေးကတောင်းပါလေဆိုတဲ့အိဋ္ဌကအရှင်းဘယ်တရားတွေဟောပြခြင်းမလဲပုံညကတရားဆိုတာခမည်းတော်ကတခြားမှတ်မနေနဲ့နော်ဘာလို့ရှိလိုက်ရှိလဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပြောင်းရင်ဘယ်ဆိုကြပုံညကတရားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပြောင်းရင်ပုံညကတရားပဲဖြစ်ပြနေနေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှိသေးရဲ့ဖြစ်ပြမုန်းတဲ့ခြင်းကဘုဂဝတ္တဝါရှိတဲ့အဲဖြစ်တဲ့ရှိတဲ့တရားကိုသုတ္တဟောပါဟောလို့ရှိရင်ဒါသုံးညတာတရားဖြစ်ပါတယ်သဘောပါကြဖြစ်ပြရှိတဲ့တရားဘာတရားပါလိမ့်သုံးညတာတရားဆိုတာသိကြပါလားအဲဒီသုံးညတာတရားကိုရှင်ရှင်ပြလူမှလည်းအလုံးစုံလူမိုက်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးလူလိမ္မာတွေပါဗျာတဲ့ကိလေသာပါကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတရားမှမနာလိုက်ရလို့ရှင်ဒီဘုရားအကျုံးကြီးကျုံးပြီးနောက်လည်းတွေ့ရဘုရားသာနာကျုပ်ကိုဆိုတာမလွယ်ဘူးနော် ဆုံးကြီးဆုံးသွားပါလေဒါဆိုရင်တော့ရှင်ဘုရားများမှားပါတယ်လူမာလကိလေသာပါးခြားပြီးဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ရှင်ဘုရားများဟောပြဟောပါလို့နာဝင်တိကျကြီးကဒီကနေ့မှားခဲ့ဘုရားဘုရားရိမ့်နေလားဘုရားဘုရားဘုရားဆုံးနေတဲ့သုံးမြတ်ဟာရိမ့်နေကြဘုရားကြည့်ပါလားဒကာရမတို့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်တန်ခိတ်ကစိတ်တန်တန်ခိတ်ကစိတ်တန်ဒီပဇာနာတိဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနဲ့စိတ်ကလေးလားအဲ့ဒီနဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့ရှိစီကဖြစ်ပြီပြန်သွားဘူးလားအနိစ္စပြန်သွားဘူးအဲငါအဲ့ဒီနာဟုတ်တယ်ဟောပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်မစိတ်ဘူးလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်ရင်သုံးရက်ဖြစ်သွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်ရင်သုံးရက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ရိမ့်နေကြဩော်ဒါဖြင့်သုံးရက်တရားဆိုတာဘာပါလဲငုံဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြနေတာသုံးရက်တာဖြစ်ပြဆုံးတာသုံးရက်တာမကျက်မှလိုက်ပါဖြစ်ပြမြင်တာဖြစ်ပြဆုံးတာအဲဖြစ်ပြမြင်တာကနိစ္စဒုက္ခဒုက္ခဟူသောတရားမှာထိတ်သွားသောကြောင့်သုံးမြတာတော့ကြအဲနိဗ္ဗာန်ဒီဟူသောသုံးမြတာတရားကတော့အတ္တမှာထိတ်သွားသောကြောင့်အနတ္တဖြစ်တဲ့သုံးမြတာအဲ့ဒါသုံးမြတာငြိရှိတဲ့တက်ကပထမသုံးမြတာပိုင်လို့ရှိရင်ဒုတိယသုံးမြတာရတာပဲပထမသုံးမြတာပိုင်ခဲ့တော့เออจ้ะจ้ะปอบตันนาเนี่ยดิเตียะก็มนาบาเน่ตะลุงตะลุงก็เปล่าနေเลยสร้าเอมนันแค่ๆเอมดาเน่ๆได้อธิบายดิสร้าเตชะจ้ะเออจ้ะดิการะมะก็เมยนิยมนะเค้าเนี่ยรู้เนาะตรงนี้ก็ใส่กันรู้จริงๆเอ๊ะปาติก็ขอยากูตันฤทธิ์ก็เนี่ยไล่ขึ้นเอ๊ะปาติก็ขอยากูบาด้วยมั้ยเค้าเนี่ยรู้อนิจจะด้วยတော့ตรงนี้ก็ด้วยล่ะပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိသေးရဲ့အေးဒါကြောင့်ခေါင်းငါတရားလေးပြန်ပြီးဒီကလာအုပ်လိုက်တာဒီဒကာရမတို့အိဗတိကောဆိုတဲ့ဆရာကဥပမာရတယ်နာတယ်ရတာလေးဖားလိုက်ပါတော့မှတ်တယ်ရတာကဝေဒနာအဲ့ဒီနေရာကဝေဒနာတော့ခေါ်ပြီးကျုပ်ဖြောက်ပေးပါမခေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါလက်ခင်းနဲ့သွားပြောပဲနဲ့ဉာဏ်နဲ့သွားကြည့်ရဉာဏ်နဲ့သွားကြည့်တဲ့အခါကျတော့နှစ်သိမ့်မပေါ်ကောင်းတဲ့ဝေဒနာစိတ်ကချုပ်ပြီးဉာဏ်စိတ်ကရောက်တာမရောက်တာရောက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်ဝေနာတွေ့ကြလားနှိစ္စတွေ့ကြလားဒါဖြင့်ခေါ်ရတာဝေနာကြွားကြည့်တော့အတိတ်ကခေါ်ရတာကြွားကြည့်တော့အင်းကံကာတွေ့ပါလေဝေနာနှိစ္စကြွားကြည့်ခေါ်ရတာခေါ်ရတာဝေနာကြွားကြည့်တော့ဘာတွေ့အဲတင်ညာခေါ်ရည်တိုင်းတော့ခေါ်ရတာတင်ညာသွားကြည့်တော့ဒါဖြင့်ဘာကြည့်ဉာဏ်ပညာဥစ္စာသွားကြည့်ရင်းနေကြအဲ့ဒီကဲတော့အိဗာတိကောခေါ်ရဟုတန်ဋိတိကောနဲ့လိုက်လို့ရှင်းတယ်သုံးနှစ်တာတွေ့တာပဲယောက်ျားမင်းကတွေ့ကြလားသုံးနှစ်တာတွေ့ကြလားသုံးနှစ်တာဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမရှိတာနိစ္စဒုက္ခဒုက္ခမှာထိတ်တာသဘောကျဒါပါခေါ်ကြသုံးနှစ်တာဆိုတာရင်းနေကြအဲဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေမှာဤတိုင်းနဲ့လိုက်ဖို့ရအရေးအပြင်ယနေ့ဟောတဲ့တရားမှာဖြင့်ဩဒီတိုင်းလိုက်ဆိုစိတ်ပြန်စိတ်ကြည့်လိုက်ဝေဒနာဖြင့်ဝေဒနာကြည့်လိုက်သဘောပါကြဘယ်နဲ့လဲနာသမီးလေးကဒီသုံးရတာတရားတွေကိုလည်းရှင်ဖျားတို့ဟောရကြပါခင်ဗျာလို့ဆိုပြီးဒီကလာအင်းတောင်းပန်ပြီးဒီကလာသိပ္ပိစိတ်ကြရှင်ရိပုဇ္ဇံရဲ့ဆရာနာနာလေးတရားကျောပြန်ရပြန်ရလေပြန်ရပြီးကြောင်းပြန်သွားတော့သုတေသေးလည်းကြပါရတုတ်ပြေတာနတ်ပြင်မှာသုံးကောင်လောက်ရှိတဲ့ရွှေလုံးခန္ဓာကြီးသွားဖြစ်တယ်တုတ်ပြေတာနတ်ပြင်မှာရွှေလုံးခန္ဓာကြီးသွားဖြစ်တယ်ရွှေလုံးကြီးနဲ့တူတူပဲဒုက္ခခန္ဓာကြီးကသုံးကောင်လောက်ရှိအဲ့ဒီခန္ဓာကြီးသွားဖြစ်ဒီကလာသူကတော့ဗာမဲအောင်သွားကြမှာမရှိပဲကိုဩတုတ်ကြရပါဘုသူ့ကိုရင်နဲ့ပြိမှန်နေပရိသာဝင်နေသူခန္ဓာကြီးပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဩဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ကြည့်ကြက်ခန္ဓာတဲ့ကျိုးပေးကြီးငါရနေပါလိမ့်မလဲလို့သူ့ဟာသူကဲခတ်ပါနော်သူ့ဟာသူကဲခတ်တဲ့အခါကျတော့ဩမဲ့ခင်ပါလားဘာသူနည်းမဲ့ခင်သွားသူမဲ့ကပို့လိုက်တာပါလားဒကာရမလူသူကပို့လိုက်တယ်အဲဒုက္ခရာကံသွားပြီးဒီကလာမက်ကပို့လိုက်တယ်ဆိုတော့ကဒီကြောင့် မဉ္ဇဏ်ဒီအမှန်ရေးကြည့်တဲ့အကြောင်းကိုဖြင့်သက်သေးကံလုံးတော့ငါကိုယ်တိုင်ဒီကိုယ်ရင်ပိတ်မှာပရိဒါပဲနဲ့ငူးမိမဲ့နေရာဌာနငါမနေသေးဘူးညရင်းညံ့ပြန်ဆင်းလိုက်ဆိုပြီးညနေသေးညရင်းညံ့ပြန်ဆင်းညရင်းညံ့တုတ်ပြီးတာပြရတယ်ပြီးဇေရုံအကြောင်းအယောင်ဆင်းလင်းနေနဲ့ငါကလေးနှစ်ပါးကြီးဆင်းလာဥပအောင်ဘူးဆင်းလာနာဝိနသတိဆင်းလာတယ်ဆိုတာရင်းနေအဲနာဝိနသတိဆင်းလာပြီဒီကလာဘုရားဆက်ပြပါကမ္မဝိဇာဇရမသသီလံဇိဝိဇမုဒ္ဓမအေတင်နာမေသသုဇ္ဇနိနဝတ္တနာကနေနာဝါဒါသူရတယ်ကမ္မဇမေသေနာကံဒီလီကောင်မေသင်ပါတဲ့ဆေနာကံကကျုပ်ပြဝိဇ္ဇာသာဝိဇ္ဇာဖြစ်တဲ့သမာဓိသမာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့တရားဒီတိကောင်ဓမ္မောသာသမာတိသမာဓမ္မာရီသမာဝါမဆိုတဲ့တရားဒီတိကောင်တရားဓမ္မာရီပညာပါပါသီလံဥက္ကမများသောသီလင်းသသီလဒီတိကောင်ဧတေနာဤမဲ့ခင်ရှင်းပါတရားကြောင့်တတ္တသတ္တဝါတို့သည်သုံးစားသည့်သင်ကျဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ကြကုန်၏နဂုတေနဒနေနဝါအငွယ်ကောင်းလို့ဖြစ်နေနိဗ္ဗာန်မရောက်ဆိုင်ပြစ်စည်းတော်လို့ဖြစ်နေမဲ့ခင်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်နေဒါဖရားရောက်ရိမ့်နေလားဘယ်သူမှရောက်နိုင်ကြတဲ့မဲ့ခင်မှရောက်နိုင်တယ်ဗျာဆိုတာသိသိချင်ကြလားဆက်ရိမ့်နေကြဟင်ဘာမှရောက်နိုင်ကြတဲ့အငွယ်ကောင်းလို့ဖြစ်နေပြစ်စည်းရဖို့လို့ဖြစ်နေမရောက်နိုင်ပါဘူးတဲ့ဓမ္မတို့ဒါကြောင့်ပညာမဲ့ခင်သီလမဲ့ခင်သမာဓိမဲ့ခင်ပညာမဲ့ခင်သမာဓိသမာသင်္ကပ္ပသီလမဲ့ခင်သမာဝါစာသမာကမ္မန္တသမာဇီဝသမာဓိမဲ့ခင်သမာဝါယမသမာသတိသမာသမာဓိခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာရှုလိုက်မဲ့ခင်၅ပါးရတယ်။ဘာကြောင့်ဝိပဿနာရှုလိုက်ရင်အဲနိဗ္ဗာန်မြင်တော့မဲ့ခင်ဖြစ်ပါရတယ်ဆိုတာသိကြပါလား။အဲဖြစ်တဲ့နေရင်မဲ့ခင်၅ပါးဖြစ်တဲ့ဆုံးရင်မဲ့ခင်ဖြစ်ပါဖြစ်ရနေအဲဖြစ်ရဆုံးရင်မဲ့ခင်ဖြစ်ပါရတယ်ဆိုတာသဘောကျ။ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့သိကြတဲ့ကောပုဂ္ဂိုလ်သိဖြစ်ပြခြင်းရှုဖြစ်တဲ့နေဖြစ်တဲ့ဘုံဖြစ်တဲ့ဆုံးလာပါလိမ့်မယ်။ဝေငါသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝေငါမြင်ဝေငါဖြစ်တဲ့မြင်ဝေငါဖြစ်တဲ့ဘုံဝေငါဖြစ်တဲ့ဆုံးရုပ်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရုပ်ရှိပါဗျာ။ဟောဘာမှမရှိခြင်းဗျာဒါကြိတော့သစ္စာပဲရှိမှဆိုရင်လေဒုက္ခသစ္စာတခုတည်းဖြစ်တယ်ရှိမယ်။ဘယ်ဟာလာလာကုန်ဖြစ်တယ်နဲ့ပိုင်းဆိုင်တယ်ဓမ္မတုပ္ပန္နသတိထံသွားဖြစ်။သဘောကျ။အဲဒီကဲတော့ရှုလိုက်ပြီဓမ္မဖြင့်တရားဓမ္မတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ဟောတဲ့အတိုင်းအနာဝင်ကလေးကြီးရှုလို့အနာဝင်ကလေးကြီးကသူညာနဲ့သူတွေ့ပြီးလူပြေသွားပြီးလူတွေသတိပေးလိုက်မှဘုရားကလည်းရှောင်းမယ်။သုပိတ္တကလာကမ္မဝေဇာသရမောသာသီလံသီဝိတမုဒ္ဓမံဧတေနမေသာသုဇန္တိနဂုတေနဒနေနဝါဆိုတာသူလျှောက်တယ်ကဲ။ဘုရားလားလျှောက်။ဘုရားကငြိမ့်ခံ။ဟောဟုတ်တာပြောတာပဲဆိုပြီးငြိမ့်ခံ။သဘောကျကြ။ဘုရားကဘာလုပ်လဲ။ငြိမ့်ခံနေတယ်မဟုတ်ဘူးกว่าလို့မရှိဘူး။သဘောကျတယ်กว่าလို့လည်းမပြောလိုက်။ဟုတ်ပြီဒါပဲဆိုပြီးအဲ့ဒီမှာနိုင်ကလေးကြီးကဟောဘုရားလည်းတောင်းခံပေါ့ဆိုပြီးတုတ်ကြဲနှပ်ပြီးပြန်တက်မနေ့ကလည်းလာတော့နေရာနဲ့လာတယ်မနေ့ကလည်းလာတော့နေရာနဲ့အရှင်ဘုရားမနေ့ကအယောင်ရှင်းနေနေညကြီးပေါက်လာတယ်ဥစ္စာတော်တော်တခုရှိတယ်လို့ねသူလဲဘာများပါလိမ့်မဗျာပြောကြမှာဟုတ်အိုးအနာဝိရေကြီးကအရှင်ဘုရားဘာလို့လာတော့နာဝိရေကြီးရင်းနေလားဘာလို့လာတော့အိုးမင်းကြီးကသမထေရသမာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့မဂ်ကင်သမဝါမသမာသတိသမာသမာဓိဆိုတဲ့မဂ်ကင်သမဝါစာသမာကမ္မန္တသမာဓိဝါဆိုတဲ့ဥပဒနာရှိတဲ့မဂ်ကင်တွေပေါ့ကွာအဲမဂ်ကင်တွေနဲ့မှဘဒ္ဒဝါမှာကိလေသာစင်ကြယ်ပြီးလူရနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ကြတဲ့ကွာအငယ်ကောင်းကပြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးတဲ့ကွာပစ္စည်းကြောင့်နဲ့ပစ္စည်းပေါ်ကပြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်မဂ်ကင်ပေါ်မှာရောက်မှာတဲ့ကွာအဲ့ဒါလာပြောတာရင်းပြီလားဒါဖြင့်ဒကာရမတွေတဲ့လူလည်းပဲလေပဲကံလည်းကံတန်းလည်းတန်းပေါ့ဗျာမဲ့ခင်အလုပ်လည်းမလုပ်ခဲနေလို့မရဘူးဆိုတာသိကြပါဦးရှင်းကြဒါဖြင့်နာဝင်တရေကြီးတွေကလည်းဆိုလို့ချင်းဒကာရမတို့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နတ်ပြည်မှာသွားဖြစ်ရတာကဘုရင်ကဟောတော့မှာတည်ပါတော့လားသူသောတာပန်ဒီဒီဒကာကနာဂယန္တသေကံကြီးဖြစ်ပါတော့လားဒကာကျော်ကမေးဖို့မလိုဘူးဥပမာဟော ။အိုးငကူကကုသိုလ်ရှင်ကမိုက်ပြက်ကတဲ့။သောတာပန်ဖြစ်ပြီးဒီကလာ။ဟာတာရှင်ကြီးပြောခြင်းသေးတယ်။ခန္ဓာဝန်ထမ်းတဲ့ဒုက္ခကုန်သေးဘူး။သဘောကျ။အဲ့ဒီမသိတဲ့လေအဲ့ဒီမိုက်ပြက်ဝတ်တဲ့နေတာနဲ့ခဏကသုံးရတာတရားတွေဟောလိုက်တော့ရဟန္တာဖြစ်တခါလေဘုရားကောင်ဒုက္ခရာပြေဓမ္မဇာတိမရဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ရာဝိတ္တဝိတ္တဝိကုမွေလျော်နေတဲ့ငကိုရှူတော်မှားကြောင့်ခဏဘဝနေရအောင်မနေရဘူးဒါကြောင့်ရံနေတဲ့ကာလဘာကြောင်ဖြစ်ရင်တော်ပါပြီကျတော့ခဏဘဝတော့ပြေလျော်နေလည်းဦးမယ်ဆိုတော့သွားလုံးနေနဲ့သွားလုံးနေနဲ့ခန္ဓာကျန်ရင်ဒုက္ခကျန်တာပဲခန္ဓာကျန်ရင်သဘောပါကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တရားလည်းသိတော့မယ်ခင်ဗျားတို့အလုတ်စင်ရဘုရားရဘောဟာနဲ့လိုက်မယ်အဲ့ပါဒီကောခေါ်ရအောင်အဲဘယ်စိတ်ကခေါ်လဲလိုက်ဘယ်ဝိညာဉ်ခေါ်လဲဘယ်ရုပ်ကခေါ်လဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာပြုမယ်ဟဲ့ဖြစ်တဲ့ပြုမယ်ဒါဖြင့်ဖြစ်တဲ့ကအနေစာတွေ့တာကမသေးတာကကိလေသာသေးတာကဒါဖြင့်ဖြစ်တဲ့ကအိပတိကောသဘောကျအဲမက္ကဋ္ဌံဒိဋ္ဌိကောဣရိကသေးတာကအကာလိကောသဘောပါရဒါဖြင့်ရာဓမ္မတွေဒီလောက်လောက်တာပါလားရှင်းနေတော့ကာယနေနေဒီရင်တော့ကြရော
1: ဩဇာရပတ္တဝက္ခမိတမ္ပဇာနာကာရီဟောတိဩဇာရပတ္တဝကံမိကျင်းကြီးဆွေညာကျင်းငယ်ဆွေညာ၌တံပဇနာကာရီတံမင်းညာဖြင့်ပြည့်လေရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏ဒီပိုင်းပြောနေတယ်နော်ကျင်းကြီးဆွေနဲ့အခါကျင်းငယ်ဆွေနဲ့အချင်းကမတံမင်းညာလေးနဲ့ပြည့်လို့ပါသမထပိုင်းဝိပဿနာပိုင်းဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းမကွဲဘူးလားကွဲနေတယ်နော်သမထပိုင်းကိုဘောဓရတံမင်းခေါ်ပြီးဝိပဿနာပိုင်းကတော့အတံမောဟတံမင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီတော့ဝိပဿနာပိုင်းရောက်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကျင်းကြီးစွန့်တဲ့အချင်းခံမှလည်းမလုပ်ရမလဲခန္ဓာ၅ပါးယုံတရားနံတရားတွေကိုသိကြည့်ပြီးအကြောင်းတရားနည်းနဲ့ပါသောဒုက္ခနာ၅ပါးဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီး၃ဌန်းတင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရမယ်ကျင်းကြီးစွန့်တဲ့အချင်းခံမှလည်းခန္ဓာ၅ပါးယုံတရားနံတရားတွေကိုသိကြည့်ပြီးအကြောင်းတရားနည်းနဲ့ပါသောဒုက္ခနာ၅ပါးယုံတရားနံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီး၃ဌန်းတင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရမယ်ဖြစ်နိုင်ပါမလားတချို့ကဒီလိုမေးရနော်ယုတ်တိနေကိုပရမတ်သောဉာဏ်မြင်ဆိုင်အောင်ကျင့်ပါများစွာသိသိထက်တဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းတို့အဖို့ကတော့လွယ်ကူပါတယ်မလွယ်ကူတဲ့လူငယ်ရတခုကိုလည်းဘုရားရှင်ကအတင်းညှင့်ဖြစ်ပြီးတော့တတ္တဝါဒီကိုခိုင်းစေပါမလားမခိုင်းပါဘူးဘုရားရှင်အပေါ်နဲ့ယုံကြည်ကြတဲ့တရားအမြင့်အဝါရှိဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါကြောင့်ရင်ကြီးခြင်းငယ်စွန့်တဲ့နေရာမှလဲသံမခြင်းဉာဏ်ဖြင့်ပြုပါထို့ညမှာတော့အရှင်အနန္ဒကုရုမြတ်အတွက်ယံခခြင်းကြီးစွန့်မှုသို့မဟုတ်ယံခခြင်းငယ်စွန့်မှုဆိုတာဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်မဖြစ်တော့လဲရှိလိမ့်မယ်နော်သို့တော်လဲဒီရင်ကြီးခြင်းငယ်စွန့်တဲ့အချင်းကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်ဒီနန္ဒီကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့ဆိုတဲ့အပိုင်းကတော့လက်တွေ့ရင်ကြီးခြင်းငယ်စွန့်နေတဲ့အပိုင်းမှလဲရှုလို့ရပါတယ်ရူပတတကရှင်နီအရူပတတကရှင်နီတို့အယဆိုင်တဲ့တချိန်ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာငါးပါးတွေကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှင်လည်းမရဘူးလားရနိုင်တယ်နော်။နောက်ဖြစ်လက်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုသိသိပြီးတော့လည်းဝိပဿနာရှင်မယ်ဆိုမှဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ဖြစ်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်။ကဲနောက်တစ်ခုဂတိထိတိလူတိနေသုတ်တိသာခရိတေဘာတိတေတုံနိဘာဝေတမ္ပဇာနာကာရီဟောတိကတိတော်ရ၌ထိတိယတိဟ၌နိသင်နေထိုင်နေရ၌သုတ်တေဣပြောရ၌ဇာဂရိတေနှုတ်ကြား၍လာရ၌ဗာတိတေစကားပြောဆိုရ၌တုံနိဘာဝေစကားမပြောဖြစ်စေနေရ၌သံဘဇဏကာရိတံမစိဉ္ဇံဖြင့်ပြုလေရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏။တောရယယထံယအိယနှုတ်လာရစကားပြောရစကားမပြောတိတိနေရဒီအခိတ်တန်ဒီမှလည်းသံမင်းဉာဏ်ဖြင့်ပြုနေပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုဘုရားရှင်ကဟောတယ်ဒီနေရာမှာလည်းသံမင်းက၄မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အတုသဖြင့်ဒီကမ္မထံပိုင်းရောက်လာတော့ဘောဇရသံမင်းနဲ့အတ္တမောဟသံမင်းကအရေးကြီးလာပြီ ဒီတော့မိမိကသမထကမ္မထံကိုပွားများနေတဲ့ယောဂီဖြစ်ခဲ့ရင်ဘာလို့ရမလဲ။သွားရင်လည်းမိမိရှုပွားနေတာကအာနာပါနဖြစ်ခဲ့ရင်သွားရင်လည်းအာနာပါနရှုရက်လည်းအာနာပါနရှုထိုင်လည်းအာနာပါနရှုအိတ်လည်းအာနာပါနရှုနိုးလာရင်လည်းအာနာပါနရှုစကားပြောနေရင်လည်းအာနာပါနပဲရှုပါစကားမပြောစိတ်ရှိနေရင်ကအာနာပါနပဲရှုနေပါအငယ်ရဲ့ဓကမထံဓမ္မဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းသွားရင်လည်းဓာလီပါရက်လည်းဓာလီပါထိုင်လည်းဓာလီပါအိတ်လည်းဓာလီပါနိုးလာရင်လည်းဓာလီပါစကားပြောရင်လည်းဓာလီပါစကားမပြောစိတ်စိတ်နေရင်လည်းဓာလီပါပဲရှိပါအကယ်မိမိကဝိပဿနာနယ်ရဲ့ရောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမလဲသွားတဲ့အခါလည်းခန္ဓာ၅ပါးရက်ရင်လည်းခန္ဓာ၅ပါးထိုင်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးအိတ်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးနိုးလာရင်ခန္ဓာ၅ပါးစကားပြောနေရင်လည်းခန္ဓာ၅ပါးစကားမပြောစိတ်စိတ်နေရင်လည်းခန္ဓာ၅ပါးဒီခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေသိသိပြီးအကြောင်းတရားတွေကတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတာတလက်နေတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါဒါကတော့ပထမအဖွင့်အလိုပဲနော်အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကသွားမုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးမျိုးဟောထားတယ်ဒီနည်းအဖြစ်တော့ရှုခွက်တယ်နော်အရိယာပဒဗိမာကိသံတော်ဘာကိသံမိတိပသနာတိဓိတော်ဝါဓိတော်မိတိပသနာတိနိသိဏဝါနိသိဏောမိတိပသနာတိတယနောဝတယနောမိတိပသနာတိသတိဖြင့်သောယထိုင်လျှောက်အရိယာဘုလေးပါးလုံး၌သံမစဉ်ဉဏ်ဖြင့်ပြုဖို့ရန်ညွှန်ကြားထားတယ်။အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်ကတော့ပထမအဖွင့်အရာပြောခဲ့ရင်တော့ရှင်လျှောက်တဲ့အရိယာဘုတွေကိုပြုလုပ်နေတဲ့အခိတ်အတ္တမှာရှုပန်းသုံးကဖို့ရအတွက်ဘုရားရှင်ဤညွှန်းတယ်လို့မုလဘန္ဒတာအတ္တကရာဇာမေနာ293စသီတို့မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ရှင်လျားရေဆိုတာကတော့အတွင်ရှင်ဝင်တဲ့ခရီးကာလတစ်ခုကိုသွားနေတဲ့အချိန်ခါမျိုးကိုဘုရားရှင်ကဤညွှန်းတယ်နောက်တစ်ခုကဒီသံဃာရှင်ပိုင်းအစပိုင်းနေ့ကျတော့ဘုရားရှင်ပါဟောလဲအဘိကန္တေပတိကန္တေသဗ္ဗသနာကာရီဟောတိအဘိက္ခာတိရှင်းသွန်တရား၌ပဋိက္ခာတိနောက်သောဆိုရ၌သမ္ပါဒနာကာရီသမ္ပဇဉ်ဉာဏ်ဖြင့်ပြုလေရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏ရှင်းသွန်တရားနောက်သောဆိုရမှန်လည်းသမ္ပဇဉ်ဉာဏ်လေးနဲ့ပြုပါပြောပြီးပါပြီနော်ဒီတော့ဒီရှင်းတဲ့ဆိုတာလည်းသွားတာပဲမဟုတ်ဘူးလားနောက်သောဆုတဲ့ဆိုတာလည်းနောက်ပြန်သွားတာပဲအဲ့ဒီမှလည်းသွားပုံတွေကိုပြည့်ရှင်ဟောတဲ့တခုခုနောက်ဆုံးဒီသံဃာတွေဘိုင်းမှာပဲကတိတိတေနိတေနိသုတ်တေသာခရိတေပါတိတေတုန်နိဘဝေသမ္ပဇဏကာရီဟောတိကတိသောယ၌ဖြင့်ဒီယယ၌ဒီတေနိထိုင်နေယ၌သုတ်တေအိပ်ပျော်ယ၌သာခရိတေနှောကြလယ၌ပါတိတေစကားပြောဆိုယ၌တုန်နိဘဝေစိတ်စိတ်နေယ၌သမ္ပဇဏကာရီသမ္ပဇဉ်ဉာဏ်ဖြင့်ပြည့်တည်ရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏ဒီလိုထပ်ပြီးဘုရားဟောပြန်တယ်သွားတဲ့တခုထပ်မဟောဘူးလားဟောယထထိုင်တာတွေလည်းထပ်ဟောပြန်တယ်ဘာထုတ်လဲမိတော့ခုနကအရိယာပဒရှုခွင့်မှာကအရိယာဘုခန့်ရှင်းရှင်းသွားတာယထထိုင်တာအိဋ္ဌာတေကိုယဉ်ညွတ်ပြီးဖျားဟောတယ်အမိကန္တိမိကန္တိစသည်ဖြင့်ဟောကြတာကအလေအလတ်အရိယာဘုတွေကိုကြီးရပြီးတော့ဖျားဟောတယ်ခုနောက်ဆုံးဟောလိုက်တဲ့ဂတိတိတိနိတိနေသုတ်တေဇာဂရိတေစသည်ဖြင့်ဟောတာကတော့အတူဆုံးဖြစ်တဲ့အရိယာဘုတွေကိုကြီးရပြီးဟောတယ်ရှင်းတယ်ဆိုတာကတော့လံခီခန့်ရှင်းရှင်းသွားတာပြောတာအလေအလတ်ဆိုတာကတော့ကြောင်းတွင်ကြောင်းအတွင်မှာဟိုးသွားလိုက်ဤသွားလိုက်ဈဉ္ဉံလျှောက်လိုက်ဇတ်တိဖြင့်ပြုလုပ်နေတဲ့အပိုင်းဒူရီဆိုတာကတော့ထိုင်ရနဲ့ရှေ့တိုးလိုက်နောက်ဆုတ်လိုက်ရက်ရနဲ့ရှေ့တိုးလိုက်နောက်ဆုတ်လိုက်ဇတ်တိဖြင့်ဒီလိုပြုတဲ့အရိယာပဋ္ဌအသေးစားလေးတွေကိုရည်ညွှန်းတယ်ဆိုပြီးအထက်ကရကရှင်းထားတယ်ဒါကတနည်းနော်နောက်တနည်းရှင်းတာကတော့မူလဘာဏတအထက်ကရစာမျက်နှာ293မှာဒီပိကတရဖြစ်တော်မူတဲ့တလောကတက္ကပိညာသုတ်တမဘုန်းကြီးဟောခဲ့တဲ့မဟာတိဝရဟန္တာမထေရကြီးရဲ့အယူဆဖြစ်ပါတယ်။ဒုယူဆကိုအတ္တကနာဆရာတော်ကအလေးကလေးပြုပြီးတော့ဖွင့်ဆိုထားတော်မူခဲ့ပါတယ်နော်။ဒါတော့ဒီအယူဆကဘာပြောလဲလို့မေးတော့သွားတဲ့အချိန်ခါမှာခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနာတရားတွေကိုအဲသွားတဲ့အချိန်ခါမှာသမထပိုင်းရှိခဲ့ရင်တော့မိမိရှုပါတဲ့အာနာပါနတို့လိုဓာတိလေးပါတို့လိုသမထကမ္မထအာယုန်တစ်ခုခုကိုပွားများပြီးရှုရတယ်ဝိမာန၅ပါးရောက်နေလို့ရှိရင်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာဘာလို့ရလဲခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုသိသိပြီးအကြောင်းတရားနေတဲ့ဘာသာဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးထံတင်ပြီးတော့ဝိပါဒတို့ရှင်းရတယ်။အဲဒီလိုကဏ္ဍနှစ်ခု꿰ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးဘယံရှင်ကဂတိဖြစ်တဲ့ဤတဲ့နေဇတ်တွေဖြင့်နောက်ဆုံးသံသေပိုင်းမှာနောက်ဆက်တွဲထပ်ဟောတာကတော့သွားပြီးတဲ့အချိန်အခါမှာပြန်ရှုဖို့ဟောတယ် ပြီးတော့သွားတဲ့အချိန်ခါမှာဝိပဿနာပိုင်းကွက်ပြောမယ်ဆိုကြပါစို့နော်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနတ်တရားတွေကိုသိသိပြီးအကြောင်းတရားညင်တကွာတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃တန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုခဲ့ရင်သရိယာပဋ္ဌရှုခဲ့တဲ့မှာအကျုံးဝင်သွားတယ်အဘိက္ခာနေပရိက္ခာနေစသည်ဖြင့်ဟောတဲ့သံဃာပိုင်းပထမပိုင်းရှုွက်ထဲမှာလည်းအကျုံးဝင်သွားတယ်။သွားကြည့်ပြီ။သွားကြည့်တဲ့အချိန်ကကျတော့မှတဏှာမှရက်ချင်လည်းရမယ်၊ထိုင်ချင်လည်းထိုင်မယ်၊အိပ်ချင်လည်းအိပ်မယ်။သွားကြည့်တဲ့အချိန်ကကျတော့မှသွားစဉ်ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုလည်းတဖန်ပြန်ပြီးတော့သိသိပြီးအကြောင်းတရားဤတစ်ခါတော့ဒုက္ခနာငါးပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးဌာန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါ။ဒီလိုရှုစီလိုတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကဂတိတိတေနိတေနေစသည်ဖြင့်နောက်ရှုွက်တခုကိုနောက်ဆက်တက်ထဟောတယ်လို့ဒီလိုမဟာသီဝမထေရကြီးကယူဆပါတယ်ဒီအယူဆကိုလည်းအထက်ကရာဆရာတော်ကအယောသေးအလေးခရုပြုတ်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ကဖွင့်ဆိုထားခဲ့ပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီပြောကြတဲ့အရာဒီဖွင့်ဆိုချက်များအရာမောနေတဲ့အချိန်ကမှလည်းခန္ဓာငါးပါးယုတ်ရဏတရားတွေကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါရှုရတယ်သွားကြည့်တဲ့အချိန်ကမှလည်းသွားစေအချိန်ခါကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရတယ်။နှစ်ချက်နော်။ထိုင်နေတဲ့အချိန်ခါမှလည်းခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရတယ်။ထိုင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှထခြင်းနဲ့ထမယ်ပေါ့နော်။သွားခြင်းနဲ့သွားမယ်။ထိုးခြင်းကမှလည်းထိုင်စေအချိန်ခါကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရတယ်။ရက်စဲအချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုလည်းသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရတယ်။ရက်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှသွားခြင်းသွားမယ်။အိပ်ခြင်းလည်းအိပ်မယ်။ဆိုကြစို့နော်။ရက်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှလည်းရက်စဲအချိန်ခါကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာငါးပါးတွေကိုသိသိပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲ။ဝိပဿနာရှုရမယ်။ဆိုလိုရင်းကတော့ရှင်းရှင်းအရိယာဘုအခိုက်အတန့်မှဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာငါးပါးတွေကိုသိသိပြီးတော့နောက်နောက်အရိယာဘုတစ်ခုကိုပြောင်းလဲသွားတဲ့အချိန်ခါမှာရှေးရှေးအရိယာဘုကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားဉာဏ်တရားတွေကိုတဖန်ပြန်သိသိပြီးတော့လဲဝိပဿနာရှုပါလို့ဒီလိုညွှန်ကြားတယ်။ဒါကြောင့်သွားစဉ်မှလည်းသွားစဉ်ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားဉာဏ်တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုရတယ်။သွားကြည့်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းသွားစဉ်ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားဉာဏ်တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုရတယ်။ယက်နေစဉ်မှလည်းခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားဉာဏ်တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုရတယ်။ရက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှလည်းရက်စဲအချိန်ခါကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားဉာဏ်တရားတွေကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရတယ်။ထိုင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှထိုင်နေတဲ့အချိန်ခါမှလည်းခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားဉာဏ်တရားတွေကိုသိသိပြီးဝိပဿနာရှုရတယ်။ထိုင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှလည်းထိုင်ခဲ့ခြင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားဉာဏ်တရားတွေကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရတယ်။အိမ်စဲအချိန်ခါမှလည်းအိမ်စဲအခိုက်အတန့်နဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးတွေကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရတယ်။အိပ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါနှုတ်လာတဲ့အချိန်ခါမှလည်းအိပ်စဲအချိန်ခါကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားဉာဏ်တရားတွေကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရတယ်ဒီတော့အဲဒီလိုရှုဖို့ကိုသိစေလိုတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကဂတိထေတ္တိနိသိနေသုတ်တေသာဂရိတေပါတိတေတုန်ိဘဝေတံပဇာနကာရီဟောတိဂတိသောယသောပြီးရ၌ထိတေယပြီးရ၌နိသိနေထိုင်ပြီးရ၌သုတ်တေအိပျောပြီးရ၌ဇာဂရိတေနှုတ်ကြလာပြီးရ၌ပါတိတေစကားပြောဆိုပြီးရ၌တုန်ိဘဝေစကားမပြောဆိတ်ဆိတ်နေပြီးရ၌သမ္မာသနာကာရီသမ္မဇင်ဉာဏ်ဖြင့်ပြည့်လေရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏ဒီလိုဖျားဟောပါတယ်ဆိုပြီးမဟာသီဝမထေရကြီးကလည်းတနည်းအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုပါတယ်နော်ဒီတော့မိမိတို့နှိမ့်ချိုက်တယ်လို့ပဲအဓိပ္ပာယ်ယူဆပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနိုင်ပါတယ်ဒီတော့အရှင်အနန္တကုရုမြတ်သည်ယခုကဲ့သို့ဟောနေတဲ့သမ္မဇင်ပင်ရှုွက်ဒီမှာခန္ဓာငါးပါးကိုသိသိပြီးအကြောင်းတရားနှင့်တကွာတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးတွေကိုထုံညမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဟုတ်ပါတယ်သူငရင်ကဒီပရမသင်္ကန္တတင်ဝဲမှာပဲကာယကန္တတိကမ္မထံဆိုတာဘယ်လိုကမ္မထံဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုအရှင်မာကတ္တပမထေဥဆောင်နေတဲ့သင်္ကန္တမထေ900တို့အကသင်္ကန္တမထေ900တို့အာသူကပြန်နေပြီးတော့တင်ပြလျှောက်ထားနေပါတယ်နော်ကဲအရင်ရှုပ်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပါဟောလဲတတဧဝံအပ္ပမတ္တတအတ္တပိနောပိဟိတတတဝိဟရတောညေခယတုတတရသင်္ကပတိပိယံတိတတထောယောဂဝန္ဆရယံတောဤတန္တ၌အပ္ပမတ္တတမမိမလျောခြင်းအပ္ပမတ္တတရားလက္ခဏာညာရှိသောအတ္တပိနောကိလေသာတောကိုပုဗ္ဗံစေတလွန်ကျော်စေတသောသမ္မပဒံလောကဝရိယရှိသော ပရိဒတတနိဗ္ဗာန်သို့စေတောထအာသောစိတ်ဓာတ်ရှိလျက်ဝိဟရတောနေထိုင်လျက်ရှိသောတတထောယောဂဝါစရာယဟန်တော်ရဲ့တန်တား၌ယေဒီဟတိတတရာသင်္ကပ္ပအကျင့်ကမ္မကောအင်္ဂုံဟိတရေဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောဉာဏ်စီအောင်းမေးမှုဉာဏ်စီစိတ်ကူးမှုတို့သည်တန်တိရှိကြလေကောဤဒေထောဉာဏ်စီအောင်းမေးမှုတရသင်္ကပ္ပတရားတို့ကိုပိညာတိပေရှားအကုန်ဤကုလသာသံဃာပိုင်းဆင်ညာရှိွက်တွေမှာမမထပိုင်းဥပဒနာပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့နော်ဝိပဒနာပိုင်းရောက်လို့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုသိသိပြီးအကြောင်းတရားနှစ်တကွာသောဒုက္ခနာငါးပါးယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးတန်တည်ပြီးတူညီညီဝိပဒနာရှုတတ်တဲ့သမ္မာတတိပြတ်ထနေတဲ့မမိတ်မလျော်ခြင်းအပ္ပမတာတရားလက်ကင်ထားပြီးအပြင်းအထန်ကြိုးစားအထောက်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုစေလွတ်သောစေချဖြင့်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြန်ပြီးနေထိုင်ရရှိသောထိုရဟန်းတို့ရဲ့တန်တမှာကာမကောအင်္ဂုမှုတွေပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကြံစီစိတ်ကူးမှုတရသင်္ကပ္ပတရားတို့သည်ကင်းပြောက်ယုတ်သိမ်းချုံငိမ့်တော်ပါလိမ့်မယ်နော်ချုံငိမ့်တော်ဘာဖြစ်လဲဒေသံဗဟနာဣဇ္ဇဒမေဝစေတံတန္တိတ္တိတန္တိတိတ္တိဧကောတိဟောတိသမာဓိယတိဒေသံထုတ်ကြံဒီစိတ်ကူးမှုကာမဂုဏ်အိမ်ကုန်မှုတွဲရဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောကြံဒီစိတ်ကူးမှုတရသင်္ခါပတရားတို့ကိုဝဟနာပေရှားနှိမ်ခြင်းကြောင့်ဣဇ္ဇဒာမိဝါကောသရိဇ္ဇတောဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကမ္မထအယုံ၌သာလျှင်စိတ်တန်စိတ်တိတန်တိတ္တိကောသောတိနေ၏။သန္တိတိတ္တိကောသောနှိမ်ကြောင့်ဖြစ်နေ၏။ဧကောတိမြတ်သောတိတိဖြစ်သမာဓိသည်ဟောတိဖြစ်ပေါ်၍နေ၏။သမာဓိယတိကောသောတိတိဖြစ်နေပေ၏။ဤလိုသာသမထပိုင်းဥပဒနာပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့သတိတည်းကြအပမရတရားလက်ကင်ထဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုစေလွတ်တဲ့စိတ်ထဖြင့်သမထဝိပဒနာဘာဝနာကမ္မထတွေကိုသတိတည်းကြကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုပ်ပါဤလိုအထုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အထုပ်နိုင်ခြင်းတည်းဟုသောအကြောင်းတရားကြောင့်ထိုယောဂဝါသရယဟန်တော်ရဲ့တန်တန်၌ကာမဂုဏ်အိမ်ကုန်ပြီးပြမီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကြံစီစေကုဟုသရသင်္ကပ္ပတရားဒေဒီပေရှားပြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကောသိဇတ်တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမထကမ္မထအာယုံဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းအာယုံ၌ဘာဝနာစိတ်တည်ငြိမ်ဝတ်စွာကောင်းစွာတည်နေလိမ့်မယ်။ကမ္မဋ္ဌာန်းအာယုံ၌မှဘာဝနာစိတ်တည်ကောင်းစွာနှိမ့်ညွတ်နေမယ်။မြတ်သောတည်ကြည်မှုသမာဓိဖြစ်ပေါ်လာမယ်။စိတ်ဓာတ်တည်ကောင်းစွာတည်ကြည်နေလိမ့်မယ်။ဘယ်မှာတည်မလဲ။ကမ္မဋ္ဌာန်းအာယုံနော်။သမထပိုင်းဖြစ်ခဲ့ရင်သမထကမ္မဋ္ဌာန်းအာယုံအာနာပါနရှုနေအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းအာယုံမှာစိတ်ကကောင်းစွာတည်နေမယ်။ဝိပဿနာပိုင်းရောက်ခဲ့ပြီဆိုရင်အကြောင်းတရားဤသဘောသောခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအားဒုက္ခအခြင်းအားအနတ္တအခြင်းအားဆိုတဲ့ဤအာယုန်ဒီမှာဘာဝနာစိတ်တည်ညောစွာကောင်းစွာတည်နေလိမ့်မယ်။ဒါရီလိုတည်နေအောင်ကြိုးစားအထုပ်နှိမ်ခဲ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲ။အေဟံဘီကောဘိက္ခဝေဘိက္ခုကာယကတာတတိဘာဝေတိဘိက္ခေစေတယတောအေဟံဘီဥဒောလက်ဖက်ဘိက္ခုယောဂဝါသရယဟံတော်တိကာကတာတတိကာယကတာတတိကမ္မထံကိုဘာဝေတိပေါ်မြအထုပ်နေပေ၏။ကာကတသတိကမ္မထံကိုပွားများအထောက်တယ်ဆိုတာဒီလိုပွားတာပါတဲ့ဘုရားရှင်ကဟောတယ်နံပါတ်3ကာကတသတိကမ္မထံဖြစ်ပါတယ်ခုကာကတသတိကမ္မထံဒီဘယ်တစ်ခုဟောပြီမလဲ3ခုဖြစ်သွားပြီနံပါတ်4ကာကတသတိကမ္မထံကိုဘုရားရှင်ဆက်ဟောပြန်တယ်နော်ဥနာသဗြဟ္မဘိကဝေဘိကုအိမမေဝကာယဥဒ္ဓံပါဒတလအတောကိတမတ္ထကာသစ္စပရိဟန္တံပူရဏနာပကရတအတုစိတောပစ္စဝခတိဘိက္ခဝေစိတ္တယတုကုဏသပရဏ္ဏောတမျိုးသောခဘိက္ခုယောဂဝသရာယဟံတော်တိပါဒတလခြေဘောအပြင်းမှဥဒ္ဒံကာယအထက်ပိုင်းဖြစ်သောခန္ဓာကိုယ်သို့ဣန္ဒမတကဆံပြားမှအတောကာယအောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်သို့တဇပရိယန္တအေတုအေဘာဖြင့်ပိုင်းခြားခဲ့ထအပ်သောနာနာပကရတာအထုထုအများများသောအတုစိတော်မယုံမိုင်းမစင်မကျင်းရှင်ချဆက်စုပ်ဖွဲ့ဖြင့်ပူရန်ပြည့်လျက်ရှိသောဣမမေဝကာယဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပင်ပိစ္ဆဝခတိဉဏ်ဖြင့်စူးစမ်းခြင်းဉာဏ်သုံးသပ်ရှုပွား၍နေပေ၏ခြေဘောမှသည်ဆံပြားဆံပြားမှသည်ခြေဘောသို့တိုက်အောင်တကုံလုံးကိုအာယုံယူတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအယေတုအယေဘဖြင့်ဖောက်အုပ်ထားတယ်။အယေတုအယေဘဖြင့်ပိုင်းခြားထားတဲ့ခြေမြတ်မှဆံပြားဆံပြားမှခြေမြတ်တို့တိုင်အောင်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ နာနပကရတအတုစီနောပူရံအထူးထူးအများပြသောယွန်းချာဆက်စုပ်ဖွဲ့တရားတို့ဖြစ်ပြည့်နှဲ့နေတယ်ယွန်းချာဆက်စုပ်ဖွဲ့တရားတို့ဖြစ်ပြည့်နှဲ့နေတယ်ဆိုတာဘာ၄လဲအတ္တိအိမသမိင်္ဂယိကိသလောမနခတန္တတဆောမန္တနာရုအတ္တိအတ္တိမိဇဝကံဟရိယယကနာကိလောမကံမိဟကံပဖတအန္တအန္တကုဏဥတ္တိယကရိတံမထလောကပိဋ္တတိမပုဗ္ဗောနောဟိတံတေတောမိတောအတုဝတခေလောတေငာညိကလတိကမုဋ္ဌန္တိအိမသမိင်္ဂယိဤခဏကိုကြီးအတွင်း၌ဒေနာသံမိထုတိလောမမွင်းညင်းထုတိနခခေတလက်သက်ထုတိတန္တသောထုတိသောအေတုအေဖတိအဋ္ဌိရှိ၏။ဆံမင်းမွေးခြင်းရှိသက်လက်သက်သောအေလင်းငါးခုမြောက်ရှိလို့ဒါကတစ္ဆပင်စကကမ္မထံလို့ခေါ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုမန္တအတ္တိနာရုအညောတိအဋ္ဌိအယောတိအဋ္ဌိမိဇံယုရင်ချင်းတိဝကံအညုကြောက်ကတိအဋ္ဌိရှိ၏။ဝကခေါ်တဲ့အညုကြောက်ကအဋ္ဌိငါးခုရှိလို့သူကဝကပင်စကလို့ခေါ်တယ်။အတ္တအကျော်အယုယုံချင်းစီအညို့ကြောက်ကဘယ်နှခုလဲငါးခုဟရိယယကနဟရိယနှလုံးသားတိယကနအတ္တေကီလောမကံအမွေးဒီမိယကံအဖြစ်ဒီပဖတအသောတိအဋ္ဌိရှိ၏နှလုံးအတ္တအမည်အဖြစ်အချုပ်နော်ဉာဏ်တော်အဖြစ်ဘုန်းကြီးတော်သိမပြောလို့ပါဘူးနော်ယောဂီတော်ခမည်းများကိုဒီပိုင်းကနည်းနည်းလေးတိကျမှုရှိမရှိတကယ်မြင်မမြင်ဆန်းစစ်မယ်ဆိုရင်ဆန်းစစ်လို့ရတဲ့အပိုင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်နော်နှလုံးဘယ်လိုပုံသဏ္ဍာန်ရှိလဲခွန်ကြီးကတခါတလေမေးမိကြည့်တယ်ဘယ်လိုပုံရှိတယ်ကဲကောင်းပြီပွင့်လားပိတ်လားပွင့်နေဘယ်မှာပွင့်လဲအပေါ်မှာပွင့်လားအောက်မှာပွင့်လားမေးလိုက်ရင်ပေါ့လေအချို့ကျတော့ကပောက်တိကပောက်ချမ်းပြောပါတယ်နော်ပညာရှိသူကမှန်ခဲ့ရင်တော့အပေါ်မှာပွင့်အောင်ရှိတယ်လို့ဒီလိုစာမဖော်ပြထားတယ်နော်တကယ်ပွင့်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးပွင့်တကယ်တော့ဖြစ်နေတယ်အသေးကတချို့မှနှစ်ခုတချို့မှသုံးခုတချို့မှတစ်ခုပဲရှိတယ်တစ်ခုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့အသေးကြီးတယ်စိတ်သာဖြစ်လို့ရှိရင်တော့အခွင့်အမတန်ကောင်းတဲ့အသေးမျိုးပဲနော်အသေးထိတ်မှမလေးရရှိတယ်လို့ခွန်ကြီးကတက်ပြီးတခါလေးမေးမိကြည့်တယ်။ဘာပုံသဏ္ဍာန်လဲမေးမိကြည့်တယ်။ပုံသဏ္ဍာန်ကတော့အများသောအဖြစ်ညောင်ရက်ပုံသဏ္ဍာန်ရှိတတ်ကြပါလေ။အဲဒီအသေးထိတ်မှခွေးသားစီခီးပြီးပါပြီးဆိုရင်တော့ထိုးထရောကောင်းသည့်ဒီဘောမှာကြွတန်းဝင်မဲ့စီရင်မှာတော့ပါနေပြီနော်။အတိတ်ကပါရမီဂန္ဒီရဲ့စွန့်အင်ကြောင့်အင်္ဂါဒီကတော်တော်လေးပြည့်စုံနေပြီ။အမေးတဲ့အမေးကတော့အဲဒီအသေးတို့နှလုံးတို့ဘူးဇက်ဒီကိုဖုံးအုပ်ထားတဲ့အမည်တွေလည်းရှိတယ်။အသားနဲ့အရေကွန်ကြားမှာအသားနဲ့အရေကိုတွဲထားတဲ့အမည်တွေလည်းရှိပါတယ်နော်။ပြီးရကအဖြစ်တရရွဲ့အဲ့ဒီတရရွဲ့ကတော့မြန်တော်အဖြစ်နှလုံးရဲ့အောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့သူကတစ်ခုပဲရှိတယ်။ပဖတအဆုတ်ကျောပိုင်းမှာရှိတယ်။နောက်တစ်ခုအန္တန်အန္တကုဏဥဒရိယံဂရိတံအန္တန်ဥလကောအန္တကုဏဥထုံးလကောဝါဥချင်ကျောလကောဥဒရိယံရင်ငယ်၎င်းဂရိတံကျင်ကြီး၎င်းဟမ်ဥဒရိယအစာတိ၎င်းဂရိတံအစာဟောင်း၎င်းမထလုံကံဥနှောက်၎င်းအစာတိအစာဟောင်းဥနှောက်ကတော့ပါဠိတော်မှာဒီလိုခုဥဟောနေတဲ့ကဂရတရီသုတ်တန်အစာရှိတဲ့ထိုသုတ်တန်ဒီမှာများသောအဖြစ်ဘုရားရှင်မဟောဘူးတဲ့ပရိသမီရာမဲ့ပါဠိတော်ကြီးမှာတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကဟောခဲ့ပါတယ်ဘုရားရှင်ကဘာကြောင့်မဟောလဲလို့မေးရင်တော့ဥနှောက်ဒီဥနောက်ခွန်အယုံခွန်ရဲ့အတွေ့မှတည်ရှိနေတဲ့ယောရင်ချင်းစီပဲချင်းစီတမျိုးဖြစ်လို့ယောရင်ချင်းစီစင်းထဲမှာထဲသွင်းပြီးဖျက်ခြင်းကဟောခဲ့တယ်သို့တော်လည်းတကယ်လို့ရှုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒီဥနောက်ကလည်းတည်တံ့ထုံထုပ်ပြီးရှုတဲ့နဲ့အတွေ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကပရိသမရေပမိသမိရမေပါဠိတော်မှာဥနောက်ကိုလည်းတည်တံ့ထုံထုပ်ပြီးဟောထားပါတယ်ဟောရတဲ့ရည်ရည်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ယောရင်ချင်းစီရဲ့အယောင်နဲ့ဥနောက်ရဲ့အယောင်ဒီတချို့တချို့ပုံကိုယ်တွေမှာကွာဟကျအနည်းငယ်ရှိနေတယ်။ယောရင်ချင်းစီကညဉ့်ညဉ့်ရှိပြီးဥနောက်ကဖြူတဲ့သဘောရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်သီးသန့်ထုံထုပ်ပြီးတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကတော့ဟောခဲ့တယ်။နောက်ပိဋကတိမပုံပေါ်လောဟိတံတေတောမေတောဒါကတော့မေတ္တဆက်ကခေါ်ပါတယ်နော်။ပိဋကတိကြီး၎င်းတိမတလိ၎င်းပုံပေါ်ပြီး၎င်းလောဟိတံတွေ့၎င်းတေတောချွေ၎င်းမေတောအစီကဲ၎င်း မဲခင်တိမိတို့ချွေးအစီခဲဆိုပြီးတော့မေတ္တဆက်ကလို့ခေါ်ပါတယ်အစီခဲလင်း6ခုမြောက်ရှိနေတဲ့ဆက်ကတစ်ခုမဲခင်မှာနှစ်မျိုးရှိတဲ့အိမ်နဲ့တည်ရှိနေတဲ့သဲကြီးအိမ်လေးတခုရှိပါတယ်နှလုံးနဲ့အသက်ကြာပန်းဝန်းကျင်မှာရှိတယ်ရေပုံရအဖြစ်တော့လက်မပန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိတဲ့ပါတယ်မဲမဲလေးပဲအဲ့ဒီသဲကြီးကိုအခြေခံပြီးတော့အရင်သဲကြီးဆိုပြီးတော့တကုံလုံးပြန့်နှံ့နေတဲ့တဲကြီးရည်တွေလည်းရှိတယ်။အဲအိမ်တဲကြီးအရင်တဲကြီးခေါ်တဲ့တဲကြီးနှစ်မျိုးလုံးကိုပဲယောဂီတော်ကောင်းကမြင်အောင်ရှုရပါတယ်။ပုံပေါ်ပြီးပြီးဆိုတော့အကန့်တို့သဘောရှိပါတယ်။ဝိခန်တို့အနာတို့ရှိတဲ့နေရာမှာသွေးတွေရဲ့ခဲပြီးတော့ဖြူသွားတဲ့ပုံစံလေးပဲနော်။မထေချင်းရင်တော့နှာခေါင်းပေါင်းကြီးမှာကြည့်လိုက်ရင်တော့ဝိခန်လေးတွေအနေချင်းတော့ရှိတတ်ပါတယ်။လောဟိတသွေးသွေးမှာလည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်။လဲပတ်နေတဲ့သွေးနဲ့မလဲမပတ်ဖက်တဲ့ငြိမ်းနေတဲ့သွေးဆိုပြီးနှမျိုးရှိတယ်ဦးတို့အသက်နှလုံးတို့ရဲ့ပြင်ပမှာအိုင်နေတဲ့သွေးတွေကတော့မလဲမပတ်တဲ့သွေးပဲနှလုံးရင်ကနေတန်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်တလျှောက်အကျောကနေပြီးတော့ဖြတ်တန်းသွားလာနေတဲ့သွေးတွေကတော့လဲပတ်နေတဲ့သွေးပဲအဲ့ဒီမလဲပတ်တဲ့သွေးလဲပတ်တဲ့သွေးနှမျိုးလုံးကိုယောဂီတော်ကောင်းကသိသိရပါတယ်သွေးတော့ချွေးဒါကတော့သင်ချက်တဲ့မေတော့အစီကဲညာတော့အဖြစ်တော့အသားကြားဒီမှာအတုံးလိုက်အဝါရောင်လေးအစီကဲလေးတွေကပ်နေတတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုအတုဝတ္တခေလောတင်္ဂဋိကလတ္တိကမုတ်တံအတုမျက်ရင်ဝတ္တဖြည်းကြီးခေလောတတွေတင်္ဂဋိကနှက်လတ္တိကအစေမုတ်တံခြင်းငယ်ပေါင်းလိုက်တော့မုတ်တံဆက်က6ခု။မျက်ရည်တကတော့ထင်ရှားတဲ့ဝတ္တဖြည်းကြီးဆိုတာကတော့မျက်နှာတို့လက်ဖွားတို့ခြေဖွားတို့ကညာတော့အဖြစ်ထွက်တတ်တဲ့အစီကြီးကြီးလေးတွေပဲနော်။ခေနောတွေသင်္ကဏိကနှံ့လက်တိကအစိဆိုရကတော့တရောင်စိတို့လိုဒုစိတို့လိုလက်စိတို့လိုကိုယ်ရည်ဆန်းတဲ့နေရာတွေမှာအယုအစိတွေနှစ်ခုရဲ့ကြား၌အင်းဉဝင်ကဲ့သို့ချွဲပြစ်ပြစ်ရှိနေတဲ့အစိလေးဖြစ်ပါတယ်နော်မုဒ္ဒကျင်ငယ်ပေါင်းလိုက်တော့32ခုထာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ32ခုထာတာဆိုတဲ့ယုံရှာစိတ်စုပ်ဖွဲ့တရားအစုနဲ့ပြည့်နေပြီမနေဘူးလားပြင်းနေနေပါလေဒါပေမဲ့လူတွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြီးဒီလောက်ယုံကြပဲကောင်းတဲ့32ခုတတကြီးနဲ့ပြင်းနေပြီမဲ့လို့မာနကတော့တခွဲသားကြီးနဲ့မရှိကြဘူးလားရှိကြတယ်ဘုန်းကြီးခဏခဏတော့ပြောဦးပါတယ်ဘုန်းကြီးကနေနေချင်းခါကဥွှေနာဆိုတဲ့ကိုင်ကြီးသူကခဏခဏပြောတယ်ဘုန်းကြီးကသဘောကျလို့သူစကားလေးတစ်လုံးတော့အမှတ်ထားပါတယ်အလကားပါကိုရောတဲ့ခြေလုံးကြီးထန်းတယ်မြင်သန္တရာခီးလဲနေကြတာပါအထင်ကြီးနေကြတာတဲ့မဟုတ်ဘူးလားဟမ်သူကြည့်လိုက်လဲခြေထုတ်ကြီးနဲ့ကိုကြည့်လိုက်လဲခြေထုတ်ကြီးနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အသိပ္ပိအထင်ကြီးနေပြန်လို့သလားမလို့ပါဘူးတယောက်ပေါ်တယောက်ဂုံယူပြီးတော့မာနတွေတခွက်သားနဲ့ဝင်ကြွနေဖို့ပဲလို့သလားမလို့ပါဘူးဖြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုံးကခြေထုတ်ကြီးတွေကိုစီမရှိကြဘူးလားရှိနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခြေထုတ်ကိုသဘောမကျကြဘူးလားဟမ်စိတ်ကလှည့်ပြန်ထားတယ်ခြေထုတ်ကြီးကိုပဲသဘောကသိကြနေကြတယ်တရောက်ခဲ့တယ်ဒီကကြီးညံမလားမပြောင်းဘူးလားမေ့ဘယ်လိုဖြစ်ကြမလဲဟမ်ပြန်လာကဘာဖြစ်လို့ပြန်လဲလို့ပြီးတော့ခြေထုတ်ကြီးတွေကိုသဘောကျတာကိုခြေထုတ်တင်သဘောကျတာမဟုတ်ဘူးသူများခြေထုတ်လည်းသွားပြီးသဘောမကျဘူးလားပြန်နေကြတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီ32ခုတတခေါ်တဲ့ယောရှာဆက်စုပ်ဖွဲ့တရားအစုတွေနဲ့ပြည့်နေနေတယ်အဲ့ဒီပြည့်နေနေတဲ့သဘောကိုညံနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ဖို့ဘုရားရှင်ကတိုက်တွန်းတယ်32ခုဌာနတည်းရဲ့ယုံရှာစိတ်စုပ်ပဲပฏิကူလသဘောပฏิကူလကမ္မထအနေနဲ့ရှုပွားသုံးသပ်ဖို့ရဘုရားရှင်ကဒီကာကတတ္တိကမ္မထမှာဟောနေပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီသမထကမ္မထကိုဘုရားရှင်ဟောလိုက်တော့ဘုရားဟောနေတဲ့ဒီသမထကမ္မထဒီသာသနာ့ရင်းတရားနာသာသနာ့ပါတရားနာလို့မင်းရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ဘုရားဟောရကိုပဲသာသနာ့ရင်းတရားမဟုတ်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်လေးတော့မခက်တော့ဘူးလား။ခက်နေပြီ။အလကားပဲဒီသာသနာ့ရင်းတရားမဟုတ်ဘူးဒီသမထတွေကဒီလိုဒီနေ့ကဘေးခြေထောက်နဲ့ပိတ်ကံပြစ်တယ်ဒီ32ခုတတကဘယ်လောက်ကျေနွမ်းရလဲဆိုတာဘုန်းကြီးပြီးတော့မှထပ်ပြောပါမယ်နော်အခုဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာလေးနည်းနည်းဆုံးအောင်ဆက်ပြီးနားကြည့်ကြအောင်တရားဓမ္မိဘိခဝေဥပတ္တမုခဗုဒ္ဓလေးပုရဏနာဝိတ္တတဉ္ဇတာဘိခဝေခြေသားရတို့တရားခပြင်းဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရနိုင်ငံဖွယ်ရလောကဥပမာတွေကဥပတ္တမုခမျက်နှာဝါနှစ်ဖက်ရှိသောနန္နဝိဟိတတအထုတုကကောနန္နဝိဟိတတတဉ္ဇတအထုတုသောကောသဘဖြင့်ပုရပိဋ္ဌဏယရှိသောပုတော်လိအေကြည်သည်အဋ္ဌိရှိလျာ၏မျက်နှာဝနှစ်ဖက်ဆိုတော့ ဘုန်းကြီးတို့လည်းလည်းနားလည်းလည်းအောင်ပြောရင်တော့ပဆိုးတစ်ခုဆိုကြပါစို့ဟိုဘက်ခိတ်ကနေကြိုးလေးစီးလိုက်ဒီဘက်ခိတ်ကကြိုးလေးစီးလိုက်မျက်နှာကနှစ်ဖက်မရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီအိတ်ကြီးတွေမှာအထွေထွေသောစကားမျိုးတို့ဖြင့်ပြည့်နေနေတယ်ဘာတွေလဲလို့မေးတော့သာလီနာဝီနာမုဂ္ဂနာမာတာနာတိလနာတန်တုလနာအိတ်တန်းကိုကြည့်နိုင်တယ်ဆိုရင်သလေးစကားတွေလည်းရှိတယ်ကောင်းကြီးတွေပါတယ်လည်းရှိတယ်ပဲနောက်တွေလည်းရှိတယ်ပဲကြီးတွေလည်းရှိတယ်နှမ်းတွေလည်းရှိတယ်ဆံအမျိုးမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲဒီလိုပြည့်နေနေတဲ့မျက်နှာကနှစ်ဖက်ရှိတဲ့အိတ်ကြီးတစ်ခုရှိပြီဆိုကြသို့ရှိလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဓမေနံသကုမပုရိသောမုံစိတ်တဝါပိစ္ဆဝခေယဓမေနံထိုအိတ်ကြီးကိုသကုမပုရိသောပဂရိသောမျက်စီအမြင်ဉာဏ်မျက်စီအမြင်ဟုခေါ်ဆိုသောနှမျောသောမျက်စီအမြင်ရှိသောယောက်ျားသည်မုံစိတ်တဝါဖြင့်ပစ္စဝခေယကြည့်ရှုလျာ၏မန္တဇကုပတာရဇကုဗိညာဉ်ဇကုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မျက်စိအမြင်နှစ်မျိုးရှိနေတဲ့ယောက်ျားတဦးဒီအိတ်ကြီးကိုနှစ်ဖက်ဝရှိတဲ့အိတ်ကြီးကိုဖြည့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပြီကြည့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဣမေသာလီဣမေဝိဟိဣမေမောကဣမေဖတာဣမေတိလာဣမေတန္တုလာတိဣမေဣတိဒုက္ခတာလီတလေသဘာတို့ဒီဣမေဣတိဒုက္ခဝိဟိကောင်းကြီးသမားတို့ဒီဣမေဣတိဒုက္ခမောကပဲ့တော်တို့ဒီဣမေဣတိဒုက္ခမာတာပဲ့ကြီးတို့ဒီဣမေဣတိဒုက္ခတိလနှံ့တို့ဒီဣမေဣတိဒုက္ခတန်တုလဆံတို့ဒီဣတိဤသို့လျှင်ပိစ္ဆဝိခေယအတိအတိဉာဏ်ဖြင့်ကြည့်ရှုစဉ်းဉေ၍နေလျာ၏အင်းကိုဖြစ်ကြည့်လိုက်ရင်သူကအသိလိမ္မာဉာဏ်ပညာလဲအထက်ရောက်ရှိတယ်ပတာနာစကုခေါ်တဲ့ပကတိမျက်စီအမြင်နဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်လိုက်တာနဲ့ဟောဒါကတလေးဇန်နေဒါကကောင်းကြီးဒါကတလေးစဘာဒါကကောင်းကြီးစဘာဒါရီကပဲတော့ဒါရီကပဲကြီးဒါရီကနှမ်းဒါရီကဆန်းနေဆိုပြီးသူကကိုယ်ပြပြမသိဘူးလားသိတယ်အေဝမေဝခောမေကဝေမေခုဣမမေဝကာယဥဒ္ဓံဗဒတလာဒေါကိတမတကသစ္စမရိယတံပူရဏနာပကရတအတုစိတောပစ္စဝခတိအဋ္ဌိမတမေကယေကိတာလောမန္တခတန္တတဇောမန္တနာရုအဋ္ဌိအဋ္ဌိမေဇဝကံဟရိယယကနကိလောမကံပိယကံပပ္ပတအန္တအန္တကုဏဥတ္တရိယဂရိတမထမထလုံကံပိဋ္ဌံတေမဘုဘောလောဟိတတေတောမေတောအတုဝတာကိလောသင်္ကန်းဤကလတိကမုဒ္ဒန္တိစိတယံတို့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲရှင်များမှဒီဆံပြဆံပြမှဒီရှင်ပြတို့

သင်္သာရန်တို့ဤဥပမာအတိုင်းပဲယဟန်တော်တစ်ပါးသည်ဆေပြားမှဒီဆံပြားဆံပြားမှဒီဆေပြားတို့တိုင်အောင်ရေတို့ရေပါဖြင့်ပိုင်းခြားထားအပ်တဲ့မစင်းမပြည့်ဝင်ပြည့်စက်တို့ပဲအမျိုးမျိုးဖြင့်ပြည့်နေနေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုညာနဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်ရှုပွားပြီးကြည့်တယ်။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့မဆံမင်းမွေးခြင်းဖြစ်တဲ့လက်သက်သွားရေအသားအကျော်အယောရိုးရင်းဖြစ်စီအနှုတ်ကြောက်ကနှလုံးအသက်အမြင့်အဖြစ်အဆုတ်ဥမဥသိမ်းအစတဲ့အစဟောင်းဥနှောက်တဲကြီးတိပြီးသေးချင်းအစီကဲမြင့်ရင်ရှိကြီးနှက်တတွင်းအစီကျင်ငယ်ဆိုပြီးတော့32မြို့သောရုံချာစစ်တို့ပဲကုဋ္ဌတအစီဝေးကြီးရှိတယ်လို့ဒီလိုရှင်းနေတယ်နော်အဲ့ဒီဘက်မှာဘုန်းကြီးခွန်းကမိတ်လို့မပြောခင်တာလေးတခုကြံသွားတယ်အန္တဂုဏဆိုတာပဲညာတော့အဖြစ်တော့ပေါ့လေအန္တဂုဏဆိုတာကဥသိင်းအန္တဆိုတာကဥမဒီလိုဘာသာပြန်ကြတော့အဲ့ဒီမှာအန္တဂုဏဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥသိင်းဆိုတာကဥသေးသေးလေးလို့ဒီလိုနားလည်ကြတယ်သူကဥသေးသေးလေးတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဥထုံးဥဖြူကျိုးဆိုပြီးတော့အစာမှာဘာသာပြန်ထားပါလေအထက်ကရာမှာရှင်းလင်းတင်ပြထားတဲ့ဥရင်ကိုအထက်မှာအခွေလိုက်ထားတော့ဒီအခွေလေးတွေမပြတ်အောင်ခြီးပြီးတဲ့ကျိုးလေးတစ်ချောင်းအဲ့ဒီသူကအစာသွန်းလည်းရဲ့ပြင်ပဖြစ်ပါတယ်အစာသွန်းလည်းမဟုတ်ဘူးအများနဲ့လည်းတာကတော့ဥမာကြီးကအန္တဥသေးသေးလေးကိုတော့အန္တကုဏဒီလိုနားလည်လို့ပြောတာပါနော်မဟုတ်ဘူးသူကလယ်မြေကနေပြီးတော့အောက်အထိအကုန်လုံးတောင်းချောက်ကိုဥလို့ပဲခေါ်ပါတယ်အန္တလို့ပဲခေါ်တယ်အစာသွန်းလန်းတက်လျှောက်အကုန်လုံးကိုဥလို့ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအစာသွန်းလန်းတက်လျှောက်ဖြစ်နေတဲ့ဥတွေကို22ခွေလို့မြတ်တော်အဖေနောက်ခေါ်ပြပါတယ်။အဲ့ဒီ22ခွေကိုအခွေမပြတ်အောင်ချိန်ထားတဲ့ကြိုးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီချိန်ထားတဲ့ကြိုးကိုအန္တဂုဏဆိုပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမြတ်အထက်ကရာကတော့ရှင်းလင်းတင်ပြထားပါတယ်။ညော်ဒီ32ခွေတတ်တာဆိုတဲ့အစုဝိတွေကိုတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီယောဂီသူတော်ကောင်းကမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်။ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီနေရာမှာဘယခင်ကဘယ်လိုဥတည်ခြင်းနဲ့ကြည့်ရမလဲလို့မင်းတော့နာနပကရတအတုစီနောအတူတူအမြတ်ကြသရွှေရှာဆက်စုံခွဲသဘောဖြင့်ပြည့်နေနေတဲ့ခန္ဓာအင်ကြီးဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောထားတယ်ဒီလိုပြောချက်ချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီကာယကတ္တတိကမ္မထံကိုဘယခင်ကပฏิကူလမနတိကာရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ရွှေရှာဆက်စုံခွဲအနေနဲ့နှလုံးသွင်းရှုဝဲဖို့ရန်ဘယခင်ကရည်ညွှန်းထားတယ်ဆိုပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်မြတ်ကဒီလိုသတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်ဒီတော့ဒီ32ခွတ်တတကိုရှုပန်းခွက်က3မျိုးရှိပါတယ်32ခွတ်တတကိုသံမြင်ကနေပြီးတော့ကျင်ငယ်ကျင်ငယ်ကျင်ငယ်ကနေသံမြင်တိုင်အောင်ဇနစ်တကျအဝဝစွာရှုနိုင်တဲ့ယောဂီတော်ကောင်းတဦးရှိပြီဆိုကြတော့ဒုတော်ကောင်းကြီးကြိုက်ဖြစ်တဲ့လမ်းကိုရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါတယ်သို့တော့အဖွင့်ကတော့2မျိုးရှိတယ်ပထမဖွင့်တဲ့ကဒီ32ခွတ်တတတွေကိုကုဋ္ဌတအနေနဲ့ပဲနှလုံးသွင်းလိုက်ပါတဲ့ကွဋ္ဌတဆရာကသူတို့ရှိနေတဲ့တည်ရှိနေတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အတိုင်းသာနှလုံးသွင်းလိုက်တည်ရှိတဲ့နေရာမှာတည်ရှိနေတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အတိုင်းလေးပဲနှလုံးသွင်းသွားလိုက်အစုပုံအတိုင်းနှလုံးသွင်းသွားလိုက်အဲဒီတော့နှလုံးသွင်းရကနေပြီးတော့ယောရှာဆက်စုပ်ပဲထင်လာခဲ့ရင်ယောရှာဆက်စုပ်ပဲပฏิကုလကမ္မထံအဖြစ်နဲ့ဆက်လက်ပြီးပွားများပါတဲ့အယောင်အနေနဲ့ထင်လာခဲ့ရင်အယောင်ကမ္မထံဝဏကတိုင်းပဲကုပြီးတော့ကတိုင်းနေကိုလေ့ကျင့်ပါဓာတ်အနေနဲ့ထင်လာခဲ့ရင်တော့အဲဒီဓာတ်ကမ္မထာလန်သုံးချက်ဓာတ်ကမ္မထာလန်ကိုကြောင်းရှုပါဆိုပြီးပထမတနည်းဖွင့်ထားတယ်။နောက်တနည်းကတော့ညီညီများတဲ့နေရာမှာရေဦးလေးတစ်လုံးကဲထားတယ်။ညီကလည်းပြည့်နေတယ်ညီကလည်းညီနေတယ်ဆိုရင်ဒီရေကိုမိမိကြိုက်တဲ့ဘက်ကိုစောင်းတွန်းတွန်းလို့မရဘူးလား။ရတယ်။အဲဒီပုံစံအတိုင်းပဲအာကင်ကမန္တတဝဏ္ဏတော်အာကင်ကမန္တတပฏิကူလတော်အာကင်ကမန္တတသုံးချက်တော်ဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။အလိုရှိခဲ့ရင်ပဏိကုလမနဏိကာရကမ္မထအနေနဲ့ရှုတယ်ရတယ်။အလိုရှိခင်ယဝနကတိဘက်ကရှုတယ်ရတယ်။အလိုရှိခင်သုံးချက်တက်ကမ္မထလမ်းကရှုတယ်။ညနေနေကြိတ်ချင်းတရားရှုနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီဖော်ပြချက်မှာဒီသုတ္တမှာသာဂတတိသုတ္တမှာဘုရားရှင်ကပဏိကုလမနဏိကာရယုံချဆက်စုပ်ဖွဲ့အနေနဲ့နှလုံးသွင်းရှုဘွက်ဖို့ရညွှန်ကြားထားပါတယ်။အယောင်ကတိနေနဲ့ရှုဘွက်ဖို့ရအတွက်ကတော့ဓမ္မငင်းဒီပါဠိတော်မှာလည်းဘုရားရှင်ဟောထားပါတယ်။အမိဘာရဏဇန်ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဟောထားတယ်မဟာပရိနိဗ္ဗာန်တုတ်တံမှာလည်းအမိပါရဏဇန်၈ပါးဆိုပြီးတော့ဘုရားဟောထားပါတယ်။အင်္ဂုတ္တောအထက်ကနိဗ္ဗာန်မှာလည်းအမိပါရဏဇန်ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ထိုထိုတုတ်တံတွေမှာအခွင့်အရေးအသိဉာဏ်ဘုရားရှင်ဟောကြားထားတော်မူပါတယ်။ဓဂမရအနေနဲ့ရှုပါတုတ်တံပေါ်အပိုင်းကတော့မဟာယောင်လောဘရတုတ်တံဓာတုဝိဝင်္ဂတုတ်တံဓာတုဝိဝင်္ဂပါဠိတော်အစရှိတဲ့ထိုထိုဒေသနာတော်တွေမှာအခွင့်အရေးအသိဉာဏ်ဘုရားရှင်ဟောကြားထားတော်မူပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်မင်းတို့ကြိုက်နေတဲ့လမ်းကိုရွေးချယ်ပြီးရှုပွားသုံးသပ်ခွင့်ရှိပါတယ်။
ခုဒီဌာနမှာကတော့ဒီ3နည်းလုံးကိုပဲရှုတတ်အောင်ဘုန်းကြီးလည်းကြိုးစားပြီးသင်ပေးပါတယ်3နည်းလုံးရှုတတ်စင်ကြင်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်သာဖြစ်ပါတယ်3နည်းလုံးရှုမှတန်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရမယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ကဲဒီတော့ဒီနေရာမှာ32ခွဋ်ထာတာကိုရောချာဆက်သွားပွဲအနေနဲ့ရှုတဲ့အပိုင်းမှာကန္တနှစ်ခု꿰သွားတယ်32ခွဋ်ထာတာအားလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ပဋိကုလရောချာဆက်သွားပွဲအနေနဲ့ရှုခဲ့ရင်လည်းပထမဆန်းသမာဓိပေါ့ဒီလိုမျိုးပဲမိမိကကုဋ္ဌာတတစ်ခုစီတစ်ခုစီကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲပရိကုလအနည်းအဖြင့်ရှုမယ်ဆိုရင်လည်းပထမဇန်သမာဓိပေါက်ပါလေနော်ဘယ်မှာပေါက်တယ်လို့မေးတော့အစ္ဆဒတ်မှာရှုမှပထမဇန်သမာဓိကိုစိုက်တယ်ဘိညာကိုရှုခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အထက်ကရာဆရာတို့ရဲ့အလိုအရပြောရင်တော့ဥပ္ပဒရာသမာဓိအပ္ပဏဇန်သမာဓိနှစ်မျိုးလုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့အထက်ကရာဆရာတို့ကတော့ဒီလိုကန့်ကွက်ထားတယ်မူလဒီကဆရာတော်ကတော့ဥပ္ပဇာရတမာတိတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့တင်ပြထားပါတယ်နော်ဒီတော့ဥပ္ပဇာရတမာတိကိုစိတ်စီနိုင်တဲ့သွားကအပြင်ဖိထာမှာရှိတယ်အစ္ဆဒကိုရှုခိုင်းတော့အပ္ပနာဇံတမာတိအထိဆိုင်နေတယ်ဥပ္ပဇာရတမာတိမှလည်းဝိနည်းဝိဇ္ဇာရပိဋိဒုက္ခဧကခရခေါ်တဲ့ဇိုင်းကငါးပါးထင်ရှားပါတယ်အပ္ပနာဇံတမာတိမှလည်းဝိနည်းဝိဇ္ဇာရပိဋိဒုက္ခဧကခရခေါ်တဲ့ဇိုင်းကငါးပါးထင်ရှားတယ်ဘာကွာလဲလို့မေးတော့အပ္ပနာဇံတမာတိမှတည်ရှိတဲ့ဇိုင်းကငါးပါးကစွန့်အင်ပြည့်ဝတယ်။ဥပ္ပဇ္ဇရတမာတိအခိုက်မှာတည်ရှိနေတဲ့ဇိုင်းကံ၅ပါးတို့ကတော့စွန့်အင်သိမပြည့်ဝဘူး။မပြည့်ဝတဲ့အတွက်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဝနာတမာတိကိုတည်ရအောင်မထိန်နိုင်ရင်ဘဝင်ခဏခဏကြံ့နေတတ်ပါတယ်နော်။အလွန်ကြီးတော့သိမကွာဘူးလို့ဆိုလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကုဋ္ဌတတ်တစ်ခုစီကိုအာယုံယူပြီးတော့လဲရွှေရှာဆက်စုပ်ပဲပဋိကူလအနည်းနဲ့ရှုခဲ့ရင်32ကုဋ္ဌတတ်ဆိုတော့ဇန်32မျိုးမရနိုင်ဘူးလား။ရနေပထမဇန်သမားတိ32ခါရနေတယ်ကုဋ္ဌတအလုံးကိုခြုံငုံပြီးရူရှာဆက်စုပ်ပဲပရိကုလအနေနဲ့ရှုခဲ့ရင်လည်းပထမဇန်သမားတိမဆိုင်ဘူးလားဆိုင်နေတယ်အဲဒီလိုဆိုင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာထိုယောဂီတော်ကောင်းကဘာလုပ်ရသလဲတတအယောအပ္ပမတတအတ္တပိနောပိဟိတတတဝိဟရတောယေဝဟိနန္တရသင်္ကပတိပဟိယတိဧဝံဤသို့လည်းယအပ္ပမတတမမိမလျောဖြင့်အပ္ပမတတရားလက်ကင်ထားလျက်ရှိသောအတ္တပိဏကိလေသာတို့ကိုဘုဗံစေတ္တလွန်ကျွမ်းစေတ္တသောဓမ္မပဒံလုံလောက်ဟုရိယရှိသောပဟိတတတနိဗ္ဗာန်ကိုစေလွန်ထားသောစေတ္တရှိလျက်ဝိဟရတော်နေထိုင်သောတတထိုယံတို့ရဲ့တန်တား၌ယေဝဟတိတတရသင်္ကပအကျင့်ကမ္မကောအင်္ဂောဖြစ်တည်း၍ဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောဉာဏ်စီအောင်းမေးဖို့တရသင်္ကပတရားတို့သည်တန်တိရှိကြလေကုန်၏တိထုကမ္မကောအင်္ဂုံဟုတည်း၍ဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောဉာဏ်တိစိန်ကုမှုတရသင်္ကပ္ပတရားတို့ကိုပင်ယံဒီပယ်ရှားပြီးဖြစ်ကြကုန်၏အပ္ပမဒတရားလက်ကင်ထားတယ်အပ္ပမဒမမိတ်မဖျက်ရဘူးဆိုတော့ဘာပြောတာလဲအပ္ပမဒိနာဘိက္ခဝေသံဘာတိထမဟာပရိနိဗ္ဗာန်သုတ်တမနော်သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စဝရဓမ္မသင်္ခါရအပ္ပမဒေထဘိက္ခွေတမ္မာဒေထသတိပြဖျက်ဟောထားတယ်။သင်္ခါရတရားတွေကဘာဖြစ်လဲ။ပြိုပြိုပြက်ပြက်နေတယ်။ပြိုပြိုပြက်ပြက်နေတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုမေ့ရမလားမမေ့ရဘူးလား။မမေ့ရဘူး။မမေ့မနေတော့ရှုပ်ပတ်တုံးကနေပါလို့ဒီလိုဖျက်ချင်တိုက်တွန်းထားတယ်။အဲ့ဒီတိုင်းပဲအခုလည်းဒီမှာသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ပြိုပြိုပြက်ပြက်နေတဲ့သဘောကိုမမေ့မနေတော့ဘဲနဲ့နေထိုင်တဲ့ယဟန်တော်ဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဝိပဿနာနယ်ရဲ့ရောက်ပလို့မရောက်ဘူးလား။ရောက်နေပြီ။ဒီတော့ဒီ32ခုတတ်မှာပရမဇန်သမာဓိစိုက်ပြီးဆိုကြတော့နော်ပရမဇန်သမာဓိစိုက်အောင်ရှုပ်ထားတဲ့ယောဂီတော်ကောင်းကကုဋ္ဌတတစ်ခုကိုပဲဖြစ်စေကုဋ္ဌတအလုံးကိုခြုံရွတ်ပဲဖြစ်စေဓာတ်ကြီးလေးပါစပြီးရှုလိုက်ပါသမာဓိစိုက်ရင်ကထင်မြင်လာရင်ကလပ်အမှုန်လေးတွေတွေ့မယ်ဒီကလပ်အမှုန်လေးတွေတက်ခွဲရတယ်ဥပမာသံမြင်ဆိုလို့ရှိရင်ကာယတဏ္ဍကကလပ်ဘာဝတဏ္ဍကကလပ်သရိစ္ဆာအထက်ကလပ်ဥရစ္ဆာအထက်ကလပ်အဟရစ္ဆာအထက်ကလပ်ဆိုပြီးယုတ်ကလပ်အမျိုးစား၅မျိုးယုတ်အမျိုးစား44ရှိတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲမွေးရင်ခြေသက်လက်သက်သွားရေးဆက်ပြီးဖြစ်ကုဋ္ဌတာတဲ့ကုဋ္ဌတာတဲ့ကိုဓာလီပါဆက်ပြီးရှုလိုက်ရင်အမှုန်တွေဖြစ်တယ်ဒီအမှုန်တွေကိုတက်ခွဲရင်တချို့ကုဋ္ဌတာက44တချို့ကုဋ္ဌတာက16တချို့ကုဋ္ဌတာတွေမှာရှိရှိတယ်ဥပမာကျင်ငယ်လို့ဆိုလို့ရင်10ပဲရှိတယ်ကျင်ကြီးဆိုလို့ချင်10ပဲရှိတယ်ဥဒ္ဒစာယုတ်တည်းပဲကလပ်တစ်ခုမှတည်ရှိနေတဲ့ဒီသောတာကြောင့်နောက်ထပ်ယုတ်ကလပ်အတိတ်တည်းဆင်းခဲ့ဖြစ်ပွားနေတာပဲအဲ့ဒီယုတ်ပြဲတွေကိုသိသိပြီးတော့ယံဒီနဲ့6ဌာနမှာမျက်စိနာနာနှာခေါင်းနှလုံးရှိတဲ့6ဌာနမှာဒွါရ6ပါးမှာတည်ရှိတဲ့ယုတ်ရတွေကိုပါဆက်လက်သိရတယ်
ယုံတရားတွေသိသိပြီးတဲ့အခါထိုယုံတရားကိုမိတွေ့ရဲ့ထိုယုံတရားတွေကိုအာယုံပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့နန္တရားတွေကိုဆက်လက်သိသိရတယ်။ယုတ်တိနန္တိကိုသိသိပြီးတဲ့အခါထိုယုတ်နန္တိရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရှာဖွေပြီးအကြောင်းတရားနှင့်တကွာသောဒီယုတ်နန္တိကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးတန်တိမိဒုနည်းဝိပဿနာရှုရဲ့နေထိုင်နေတဲ့ယဟန်တော်နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုစိတ်ကိုစင်လွတ်ပြီးတော့နေထိုင်နေတဲ့ဒီယဟန်တော်ကိုကြီးမြတ်ပြီးတော့ဖျက်ခြင်းကဘာဟုတ်လဲ။တတဧဝံအပ္ပမတ္တတအတ္တပိနောပိဟိတတတဝိဟရတောယေကယတိတရပိင်္ဂပတိမိဟိဟန္တိအပ္ပမတ္တမမိမဲလေဧဝံဤသောလျင်အပ္ပမတ္တမမိမဲလေဟောခြင်းအပ္ပမတ္တတရားကိုလက်ကိန်းထားလျက်အတ္တပိနောကိလတတို့ကိုပုပန်စေတလောင်ကျွမ်းစေတသောဓမ္မပဒံလုံးလဝရိယရှိလျက်ပိဟိတတတနိဗ္ဗာန်သောစေလထအတ္တစေတရှိလျက်ဝိဟရတောနေထိုင်သောတတထုံယောဂဝါယစရယဟန်တော်ရဲ့တဏ္ဍာ၌ယေကယတိတံသရတင်္ဂဘအချင်းကာမကုံအင်းကိုဖိတွဲ၍ဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောဉာဏ်သိစေကုမှုသရတင်္ဂဘတရားတို့သည်တန်တိရှိကြလေကုန်၏ဒီထုံကာမကုံအင်းကိုဖိတွဲ၍ဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောဉာဏ်သိစေကုမှုသရတင်္ဂဘတရားတို့ကိုပိညာတိပေရှားအကုန်၏ပေရှားပြီးဖြစ်သွားတယ်ပေရှားလိုက်ပြီးတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲထိုအချိန်ခါမှာပရမဇန်တမာတိဆက်ရင်လဲပရမဇန်တမာတိမှာတဏှာကြီးလောက်သာဘာဝနာစိတ်ကိုညှ ्वा ဆာကတ်ထားပါ။ကျန်စီစိတ်ကုမှုတွေပေါ်လာသေးလား။ကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်စီစိတ်ကုမှုတွေပေါ်မလား။မပေါ်ဘူး။ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနဲ့တရားကြီး32ခုတတ်တာမတည်ရှိနေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုဥတည်ပြီးတော့နော်။ဒီကုလုံးမတည်ရှိတဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနဲ့တရားတွေကိုသိပြီးသိသိပြီးတဲ့အခါအကြောင်းတရားတွေကတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်တည်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်သို့ဆင်လွတ်တဲ့စိတ်ထားဖြင့်တွင်နည်းဝိပဿနာရှုနေပြီ။အဲဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးဖြစ်နေဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာလဲထိုယောဂဝါဒရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဉာဏ်ကြီးစေကုမှုတွေဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်တော့ဘူးထိုအချိန်ခါမှာမဖြစ်တာနော်တရားထမီးလို့ထားလိုက်ပြီဆိုရင်တော့မပယ်ရသေးရင်တော့ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်နော်မပယ်ရသေးလို့ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်ဆိုတာကဘာပြောတာလဲဟိုတကကြီးတွေပြောနေလို့ပါဘုန်းကြီးရဲ့တရားလို့နော်ဘာပြောနေဆိုတာနားလည်တယ်မဟုတ်လားဟမ်နားလည်ပါလိမ့်မယ်သူအထုပ်ကလေးထုပ်ပြီးပြန်တော့မှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်တေတံဗဟနာဣဇဒမေဝစိတ်တံတန္တိတေတိတန္တိတေတေတိဧကောတိဟောတိတမာတိယတိဒေတံထောကံမကောအင်္ဂုံဖြစ်တွင်ဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောဉာဏ်ဤ

0: မယ်ကောင်းစွာနှိမ့်ယောက်နေမယ်ဒီလိုကောင်းစွာတည်နေတဲ့ကောင်းစွာနှိမ့်ယောက်နေတဲ့တမာရီမျိုးကိုဘုရားရှင်ကဧကောဋ္ဌိလို့ဒီလိုဟောတယ်ဧကောဋ္ဌိဆိုတာဗါလဲမြတ်တော်တည်ခြင်းမူဒီလိုဆိုရင်ကာမဂုဏ်အယုန်ကြီးအပေါ်မှာစိတ်ဓာတ်တွေကတည်ခြင်းနေတာကမြတ်တော်တည်ခြင်းမူဟုတ်သလား
1: မဟုတ်ဘူ
0: းကာမဂုဏ်မှာလောကရာဖြစ်တဲ့သမထကမ္မထအာယဝိပဒနာဘာဝနာကမ္မထအာယမစိတ်ဓာတ်တွေကတည်ခြင်းနေဒီကဲ့သို့သောတည်ခြင်းမှုမျိုးကိုဧကောဋ္ဌိမြတ်တော်တည်ခြင်းမှုလို့ဒီလိုဟောတယ်။ဘာဖြစ်လို့မြတ်တော်တည်ခြင်းမှုလို့ဟောနေရလဲ။မြတ်တော်တည်ခြင်းနေတဲ့ဒီသမာဓိကယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကိုနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်အောင်ဆွဲခေါ်သွားလိမ့်မယ်။ကာမဂုဏ်အိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတွေအပေါ်မှာတည်ခြင်းနေတဲ့သမာဓိကဘယ်ရောက်အောင်ဆွဲခေါ်သွားမလဲ
1: ။
0: အပယ်လေးပုံဆွဲခေါ်သွားမယ်။ဘယ်ရင်ကကောင်းလဲ။နိဗ္ဗာန်ကိုဆွဲခေါ်သွားတဲ့တမာရိကကောင်းလားအပင်လေးဘုံကိုခေါ်ဆွဲခေါ်သွားတဲ့မိစ္ဆာတမာရိကပဲကောင်းလားနိဗ္ဗာန်ကိုဆွဲခေါ်သွားတဲ့သမ္မာတမာရိကသိကောင်းတယ်လို့လက်ခံနှိမ်ခဲ့ရင်ဘာလို့ရမလဲဟမ်ဘာလို့ရမလဲအထုံးမထုံးနဲ့အထုံးမထုံးနဲ့ဟုတ်တယ်မလားကဲအေယံဘိကောဘိကဝေဘိကုသံဃတတတိံဘာဝေတိဘိကဝေရှင်သာယံတို့အေယံဘိက္ခာဤသို့နှိမ်ဘိက္ခုသကဝဆရာယံတော်တိကာကတတတိကာကတတတိကမ္မထကိုဘာဝေတိဘောမြတ်အထုပ်၍နေလေ၏ကာကတတတိကမ္မထကိုဘောတယ်ဆိုတာဒီလိုဘောတာပါတဲ့ဘုရားကဟောထားတယ်ဒီလိုဆိုရင်အရှင်အနန္တကုရမြတ်တိထုံညဖန်တညာလုံးဒီ32ခုဓာတ်ကိုအခြေတည်ပြီးသမထကမ္မထဝိပဿနာကမ္မထတွေကိုလည်းမဘောဘူးလို့ပြောနိုင်ပါမလားမပြောနိုင်ပါဘူးနော်ဒီ32ခုဓာတ်မှာတည်ရှိနေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနန္တရားတွေသိသိပြီးတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုလည်းအကြောင်းတရားနဲ့တကွာတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးတွေကိုလည်းအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးသံတည်ပြီးထုံးကြမှာဝိပဿနာရှုနေပါတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုနမ္မတကနံပါတ်၄ကာကတတတိကမ္မထံနောက်တစ်ခုနံပါတ်၅ကာကတတတိကမ္မထံဖျားဟောပြမည်ဘုနာသဗြဟ္မေခွေဘိက္ခုဣမမေဝကံယယထတိတာယတပနိဟိတတတုသောပစ္စဝခတိအဋ္ဌိမန္တမေကာယံပထဝီဓာတုအဘောဓာတုတေဇောဓာတုဝါယောဓာတုတိဘိက္ခဝေခြေတယတုပုဏ္ဏသပရဏောတမျိုးသောကဘိက္ခုယောဂဝသရာယဟံတော်တိယထထိတံတုညံတိုင်းသောယထပနိဟိတံထာမြေတိုင်းသောဣမမေဝကာယံဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမေလိဣမန္တမေကာယံဤဥပကာယခန္ဓာကိုယ်ကြီး၌ပထဝီဓာတုပထဝီဓာတိအဘောဓာတုအဘောဓာတိတေဇောဓာတုတေဇောဓာတိဝါယောဓာတုဝါယောဓာတိအထိရှိဣတိဤသို့လျင်ဓာတုသောဓာတဘောအစုအပေါင်းအဖြစ်ပိစ္ဆဝခတိအနိအသည့်ဒီလောကီဒီလောကီဆင်ခြင်သုံးသရှင်ဘွေ၍နေလေ၏ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့မှာဒီမြဲတဲ့ယမြဲတဲ့သောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အတွင်း၌ပထဝီဓာတ်ရှိတယ်အဘောဓာတ်ရှိတယ်တေဇောဓာတ်ရှိတယ်ဝါယောဓာတ်ရှိတယ်လို့ဒီလိုဓာတ်တွေကိုတလုံးစီတလုံးစီအတိအသင့်ဆင်ញင်သုံးတာရှုပ်ပပြနေတယ်နော်မဲထိနေလိုက်လို့မေးတော့ဓာတ်တဘောအစုဘောအဖြစ်ရှုပ်ပနေတယ်ဘယ်လိုရှုပ်လဲဆိုတာကိုဥပမာလေးနဲ့ဘုရားဆက်ဟောတယ်နာဗုဒ္ဓမံပေါ့နော်တရားဓာတ်ဘူးလူသမင်းတေကောငုကတကောဝါကောကတကတေဝတိဝါကာဝိဝတိတံဝါသတုမဟာပတိပိလာတော်ဝိပစိတ်တဝါတိသိနောအတ္တဘိက္ခုယခြေတရတော်တရားဓာတ်ဖြစ်တဲ့ဘုရားနှက်ခင်ဖွေရလောကဥပမာတိကဒေကောကျွင်းခြင်းလိမ္မာသောခောကတကောဝန္နသောယောက်ျားဤသောလကောခောကတကံဒီဝတိဝန္နသယောက်ျားဤတပိသီသောလကောခာဝိဤနောမကောဝဏိတဝတ္တဖြပြိဝေတတုမဟာပတိလမ္မာလိပြဘောဆိုယအယ၌မိလာသောအဖို့အစုအဖြစ်တဘုံသည်တဘုံသည်ဝိပဇိတဝခွဲကြဝိပန်၍နိသိနောထိုင်နေသည့်အတ္တဖြစ်လျာဤခြေတယံတို့နှိုက်ခိမ့်ဖွယ်လောကဥပမာတခုအဖြစ်လိမ္မာကျွမ်းကျင်နေတဲ့နန္ဒယောက်ျားတော့မဟုတ်နန္ဒယောက်ျားရဲ့တပည့်သည်နွားကိုတက်ဖြတ်ပြီးတော့အနာတဘုံအယောတဘုံဥရေအသည်ရေတဘုံစသည်ဖြင့်တဘုံကြီးတဘုံကြီးပုံပြီးတော့လမ်းမလေးပြပေါဆုံရအရမှထိုင်ပြီးရောင်းနေပြီဆိုရသို့နော်အေဝမေဝကောပိကဝေမေကုဥမမေဝကာယယထတိတယတပနိဟိတတတုသောပိစ္ဆဝခတိအဋ္ဌိဣမသမိန်ကာယေပထဝီဓာတုအဘောဓာတုတေဇောဓာတုဝါယောဓာတုတိဘိက္ခုဝေခြေတယတုအေဝမေဝကဤဥပမာတို့သာလျှင်ဘိက္ခုယောဂဝသရာယဟံတော်သည်ယထာထိတံတိမြတ်တိုင်းသောယထာပနိဟိတံထမြတ်တိုင်းသောဣမမေဝကယံဤရူပကယကြီးကိုပဲလျှင်ဣမသမိန်ကယံဤရူပကယ၌ ပထဝီဓာတုပထဝီဓာတိအာမောဓာတုအာမောဓာတိတိသောဓာတုတိသောဓာတိဝါယောဓာတုဝါယောဓာတိအဋ္ဌိရှိ၏ဣတိဤသို့လျင်ဓာတုသောတတ္တဘောအစုဘောအဖြစ်ပစ္စဝခတိအတိအတိတလုံးစီတလုံးစီဆင်းခြင်းသုံးသရှုဘွ၍နေလေ၏နမလေးကဘောဆုံးတဲ့နေရာမှာထိုင်ပြီးတော့နွတ်တယောက်ျားသို့မဟုတ်နွတ်တယောက်ျားရဲ့တပည့်ကနွားတကောင်ကိုတက်ပြီးတော့အယောတဘုံအသာတဘုံဥရေတဲ့ရေတဘုံစတင်ဖြစ်တဘုံကြီးတဘုံကြီးပုံပြီးထိုင်ရောက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီယောက်ျားရဲ့တန်တမနွားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာပျောက်ပြက်မသွားဘူးလားပျောက်သွားတယ်နွားသားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာပေါ်လာတယ်ဝယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းငါထမ်းမနွားဝယ်တယ်လို့စိတ်ထဲမဖြစ်ဘူးနွားသားဝယ်နေတဲ့စိတ်နွားသားဝယ်နေတာပဲလို့ဒီလိုစိတ်ပဲသူ့တန်တမဖြစ်တယ်အလန့်တူမယောဂဝဆိုတဲ့ရန်တော်ကရှေ့ခင်ပရမတ္ထဉာဏ်ပညာမရှိတဲ့ပရမတ္ထဉာဏ်ပညာမျက်စိမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ငမိုက်သားသာဖြစ်နေခြင်းအချိန်ခါမှာယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်သားတွဲလူနာမြမငါပဲသူပဲစက်ပြီးဖြစ်ဒီလိုအစွဲတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။ဒါမင်းနဲ့ပရမတ္ထဉာဏ်ပညာမျက်စိရှိပြီ။ဉာဏ်ကြီးလေးပါးကိုတလုံးစီတလုံးစီရှုပွားနိုင်တဲ့အချိန်ရောက်ပြီ။ဘယ်ခါမှလဲ။ဗဏ္ဍမီတအာဘောဓတိသောဒဝါယောဓခေါ်တဲ့ဉာဏ်ကြီးလေးပါးကိုတကုံလုံးချုံကုန်ပြီးရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအကျဉ်းချက်တင်ဆက်ပြီးဆိုကြသို့ဒီအကျဉ်းချက်မန္တတကြီးတွေဘက်ကိုဆက်ပြီးစိုက်လိုက်နိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာပါရမီရဆေယောစွာဆိုကြသို့ကလပ်အမုံလေးတွေပြည့်ပြီကလပ်တစ်ခုတစ်ခုအတွက်မှလည်းပထဝီအဘတင်သောဝါယောဆိုတဲ့တကြီးလေးဘက်ကိုတင်းတိတက်ပြီအဲ့ဒီအဆင့်ရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီကလပ်အမုံလေးတွေလို့ဆိုတာကပထဝီအဘတင်သောဝါယောခေါ်တဲ့တကြီးလေးဘက်နဲ့တကွဉာဏ်ကြီးလေးဘက်ကိုမှီသွင်းပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အဆင့်နဲ့ရတဲ့ဩဇာအဆက်ရှိတဲ့ဥပါဒယုတ်ပေါင်းလိုက်တော့ယုတ်သဘောတရား၈ခုတချို့မှာဇီဝိတပိုင်ရင်ကိုကုတချို့မှာအကြည်တပိုင်ရင်ဆယ်ခုတချို့မှာဘဝရုပ်ပိုင်ရင်လည်းဆယ်ခုဒီရှင်မျိုးကုမျိုးဆယ်မျိုးအဆက်ရှိတဲ့ယုတ်တဘောတရားလေးတွေအပေါင်းစုတာဖြစ်တဲ့ကလပ်အမုံဆိုတာကအဲဒီကလပ်အမုံတခုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဒီပရမတ္ထဒါတလေးတွေကိုတလုံးစီတလုံးစီခွင့်ချင်စိတ်ဖြာပြီးရှုနိုင်ခဲ့ပြီဆိုရင်နွားသားရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့နွားသားရောက်တဲ့တန်တမနွားသားရောက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာဖြစ်ပေါ်သလိုသောမုံဒီတကြီးလေးပါတော့ကပရမတ်ဆိုင်အောင်ကလအမှုန်တစ်ခုတခုအတွေ့မှာတည်ရှိတဲ့ပရမတ်ထတန်တတွေကိုညံဖြင့်ခွဲခြားစီပြပြီးရှုနေတဲ့အစစ်ရောက်နေတဲ့ဒီတော်ကောင်းရဲ့တန်တမှာလဲယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာအသက်ကောင်လိက္ခာကောင်ဝိညာဉ်ကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာတွေကိုပြောပြပြီးသွားပြီဒန္တဘအစုအပုံမဲ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့တကြီးလေးပါအစုပုံမဲ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်တွေပေါ်လာတယ်မဖြစ်လို့လဲကလအမုံလေးတွေဆိုတာကဒီနေ့အတွန်နဲ့အစာပေါင်းများစွာသိလိမ့်မယ်လို့ယူဆရတဲ့အမုံလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမုံလေးတွေမှာသဘောတရား၈ခု၉ခု၁၀ခုစသည်ရှိတော့ဒီသဘောတရားလေးတွေကဖြစ်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပြတ်တယ်။တစ်စက္ကန့်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလကဂရီ9000ကျော်ခန့်ပုံကြီးတစ်ပုံတော့သာတက်တန်းရှိတယ်။ဒါတော့အလေးအလွန်နှင်းနှင်းမြန်မြန်ကြီးဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့ဒီဓမ္မသဘာဝအစုအပုံလေးတွေကိုဒါကငါပဲဒါကသူပဲဒါကယောက်ျားပဲဒါကမိန်းမပဲစသည်ဖြင့်စွဲယူတော့တဲ့အချိန်ရှိသလားမရှိဘူးဒီအချိန်ကမှသူကပရမတ်ကိုညာမြင်ဆိုင်နေပြီအသက်ကလူကြောင့်ဝိညာဉ်ကအတ္တကဆိုတာလဲဒီယုတ်ပရမတ်တရားတွေမှာလိုက်ပြီးကြာဖွေကြည့်တော့တွေ့သလားမတွေ့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမမြင်ရှိပဲအချိန်ခွဲအခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ကြည့်နေတဲ့အတ္တဆိုတာထိုယုတ်ဘောတရားတွေမှာမရှိဘူးရှိနေတာကဓာတ်ကြီးလို့အစုအပုံပဲရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်ပေါ်လာပြီးပေါ်လာတဲ့အခါမှာထိုယောက်ျားတော်ကောင်းကဒီတကြီးလေးဘက်ကိုမိတွေ့ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဥပဒါယုံတွေကိုဆက်လက်သိသိရတယ်။ထုံယုံတွေကိုမိတွေ့ပြီးထုံယုံတွေကိုအာယုံပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုဆက်လက်သိသိရတယ်။သိသိပြီးတဲ့အခါအကြောင်းတရားတွေကတော့ဒီယုတ်တရားနန္တရားခန္ဓာငါးပါးတို့ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃တန်တည်ပြီးတော့တဏှဉ်ဝိပဿနာရှုပြနေပြီ။အဲဒီတော့နေတဲ့ယဟန်တော်ကိုယူရပြီးဘုရားခင်ကဘယ်လိုဟောလဲ။တတဧဟံအပ္ပမန္တတအာတပိသောဝိဟိတတသာဝိဟရတောယေဂေတိကတရာတင်္ဂပတိမိဟုယံတိယောဤသောရှင်အပ္ပမတ္တသမမိမလျောခြင်းအပ္ပမတ္တတရားလက္ခဏာလျက်ရှိသောအာနမိနောကိဏိတာဒုက္ခပုဗ္ဗံစေတလောင်ကျောစေတသောဓမ္မပဒံလုံးကဝိရိယရှိသောပဟိတတတနိဗ္ဗာန်သောစေလွတ်ထအပ်သောစေတရှိလျက်ဝိဟရတော်နေထိုင်သောတတ္တထောယောဂဝဆရယဟန်တော်ရဲ့တဏ္ဍာ၌ယေဂေတိကတရာတင်္ဂပအကျဉ်ကံမကုန်အင်းကိုဖြစ်တွဲ၍ဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောယံဒီစေကုမုဒ္ဒရာတင်္ဂဘတရားထုတ်တိတန်တိရှိကြလေကုန်၏ဒေထောကမ္မကောအင်္ဂုဟိတောယိဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောယံဒီစေကုမုဒ္ဒရာတင်္ဂဘတရားထုတ်တိပိယံတိပယ်ရှာမိဖြစ်ကြလေကုန်၏ဒီလိုသာစနစ်လေးကြသမထဘဝိပဿနာပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့နော် ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာတွေကိုစနစ်တကျကြည်ညာချက်ကိုပေါင်းများအထုပ်ပါပြီးတော့ဒီတက္ကမထာမှာတပ္ပရာဘိကတော့ကလအမှုန်တစ်ခုတစ်ခုအတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုမြင်တဲ့အစဉ်အထိဒါကတမထာဘိဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတမထာဘိနေတကြံနေတဲ့တမထာကမ္မထာနေနဲ့မတူဘူး။ဒီတမထာကမ္မထာကဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိရဲ့အစလည်းဖြစ်တယ်။ဘယ်ခါမှဆက်လဲကလတစ်ခုတစ်ခုအတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုသိသိဟန်ရင်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနမည်လဲစတဲ့ရောက်ရှိတယ်။တမထာကမ္မထာလမ်းလဲဆုံးသွားတယ်ဒီတော့ဒီကမ္မထံကတမထဝိပဿနာနှစ်ဖက်ရကမ္မထံဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဓာတ်ကြီးလေးပဲဆိုတာခွန်ကြီးလည်းခဏခဏပြောနေတော့ရှုတဲ့ယောဂီများရှုနေတဲ့ယောဂီများများဆိုဒီချက်ရှိကြပါတယ်နော်မာညာကြီးပြောချောဘကဘာလဲပထဝီဓာတ်ယုစီဖွဲ့ကြီးကအာဘောဓာတ်ပူအေးကတိဇောဓာတ်ထောက်တွန်းကဝါယောဓာတ်ဒီတန်လေးဘကနေစရှုတာပဲရှုလိုက်တော့ခဏကခန္ဓာငါးပါးယုတ္တရားနံတရားတွေကိုသိသိနဲ့အစဉ်ရောက်ပြီးအကြောင်းတရားတွေကိုလည်းသိသိနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်ပြီးအကြောင်းတရားတွေကဒီဥဏ္ဏင်ကိုလည်းအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တည်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနိုင်ပြီးရှုနေတဲ့အချိန်ခါကျတော့ထိုမှုဝင်ရဲ့တဏ္ဍမှာကာမဂုဏ်အင်္ဂွန်ဖြစ်တော်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကြံစည်စိတ်ကုမှုတရသင်္ကပ္ပတရားတို့သည်ဖြစ်နိုင်ပါဦးမလားမဖြစ်ဘူးဘယ်ခါမှလည်းရှုနေတဲ့အချိန်ခါပြောတာနော်မရှုတဲ့အချိန်ခါတော့မပယ်ရသေးရင်တော့ဖြစ်ကောဖြစ်မယ်နော်ကဲရှုနေတဲ့အချိန်ခါမှဒီလိုကံကောအင်္ဂဖွင့်ပြမှုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကြံစည်စိတ်ကုမှုတွေမရှိခဲ့ရင်ဘာဖြစ်လဲဒေသံဘာနာဣဇာတမေဝစိတ်တံတန်တိခေတိတန်တိတတိဧကောတိဟောတိသမာတိယတိဒေသံတို့ကံကောအင်္ဂဖွင့်ပြခြင်းဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောကြံစည်စိတ်ကုမှုတရသင်္ခါပတရားတို့ကိုဘာနာပေရှားနိုင်ခြင်းကြောင့်ဣဇာတမေဝကောစရိသတ္တဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကမထအာယုန်၌တာလင်းစိတ်တံစီတိတန်တိခေတိကောသောတိနေပေ၏တန်တိဖြစ်နေသည့်ကောသောနိမြောင်းဖြင့်နေပေ၏ဧကောတိမြတ်သောတိကြီးဟောသမာတိတိဟောတိမြင်ရှာဖြစ်ပေါ်ဖြစ်လာပေ၏။သမာတိယဤကောင်းစွာတိကြီးဖြင့်နေပေ၏။ဒီလိုသာစနစ်နဲ့ကြအကြောင်းတရားနေကတော့ခန္ဓာငါးပါးတွေကိုဓာတ်ကြီးလေးပါးဥဒေပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကဲကမ္မထံကိုစနစ်နဲ့ကြရှုပွားသုံးတာနှင်းငယ်ဆိုရင်တဲ့နော်။ကာမဂုဏ်အင်္ဂုဏ်ဖြစ်တယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တဏှိစင်ကုမှုဝိတ္တတို့ကိုပယ်ရှားပြီးဖြစ်သွားတယ်။ပယ်ရှားလိုက်ပြီးနဲ့တပင်နေတဲ့ဘာဖြစ်လဲ။ဘောဓိဇ္ဇတအမိရတဲ့ကမ္မထအာယုအတွင်း၌တာလင်ဘာဝနာစိတ်သည်ကောသောတည်နေမယ်ကောသောနေမြောက်နေမယ်မြတ်သောတည်ကြည်မှုတမာတိဖြစ်ပေါ်လာမယ်စိတ်သည်ကောသောတည်နေလိမ့်မယ်အေယံဘိကောဘိကဝေဘေခုကာကတာတတိဘာဝေတိဘိကဝေဖြစ်တရတို့အေယံဘိဤတော်လည်းဖြင့်ဘိကုယောကမ္မထရဟန်တော်သည်ကာယကတာတတိကာယကတာတတိကမ္မထကိုဘာဝေတိပေါ်များ၏နေပေ၏ဖြစ်တရတို့ကာယကတာတတိကမ္မထကိုဒီလုံပွားရတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကနိငုံးချုပ်ထားတယ်ဒါကနံပါတ်5ခုမြောက်ကာယခန္ဓာတတိကမ္မထံဖြစ်ပါတယ်နော်အရှင်အနန္တကုရုမြတ်ဒီထုံညတ်မှာဒီကာယခန္ဓာတတိကမ္မထံခါတော့လက်မလွတ်တမ်းပွားရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲယုတ်ကမ္မထံကိုဝိပဿနာရှုရမယ်ဆိုရင်ယုတ်ကမ္မထံရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားရှင်ဒီဓကမ္မထံအကျဉ်းကြီးဓကမ္မထံအကျဉ်းကြီးဆိုပြီးနှစ်နည်းပဲဟောထားတော့ယုတ်တရားတွေကိုရှုရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဓာတိနိဗ္ဗာန်ကိုစပြီးတော့ရှုရမလားမရှုရဘူးလားရှုရတော့မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲညုကမထရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားရှင်ကတက္ကမထအကျဉ်းကြီးတက္ကမထအကျဉ်းကြီးဒီနှစ်နည်းကိုသာဟောတာတဲ့အတွက်ကြောင့်ညုကိုရှုရင်တက္ကမထကိုစပြီးတော့ရှုရပါတယ်နော်တက္ကမထအကျဉ်းကြီးဆိုတာကတော့ခဏကပြောခဲ့တဲ့32ခုထာတာ42ခုထာတာတို့မှာတည်ရှိတဲ့ဓာတိလေးပါးကိုစတင်သိသိပြီးရှုပွားတဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်တက္ကမထအကျဉ်းကြီးကတော့ခုအမှန်ငါဖြစ်တဲ့ကာယကတတိကမ္မထံလို့နာမည်တက်ထားတဲ့တက္ကမထံရှုခွင့်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ကဲအမှန်ငါကာယကတတတိကိုဟောပြီးတဲ့အခါမှာနံပါတ်6အမှတ်6ဖြစ်တဲ့ကာယကတတိကမ္မထံတရုပ်ကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးဟောပြန်တယ်။ဥနာသဗရံဘေခွေဘေခုတိယထာမိပါတိယတရိရန်တိဝါတိကာယသတိတာဧကဟမတံဝတိဟမတံဝတိဟမတံဝဩဒုမတကဝိနိလကံဝိဘောဘကဇာတကဝိဘောဘကဇာတံဘိက္ခုခြေတရတို့ပုဏ္ဏသာပရံနောက်တစ်မျိုးသောကဘိက္ခုယောဂဝတ္တရာယဟန်တော်သည်ဒီဝတိကယသုတ်တန်တင်ညာ၌သတိတံစုပြီးဖြင့်ထားအပ်သောဧကဟမတံဝတိမိ၍တရရှိသည်မူလဖြစ်သောဒွိဟမတံဝတိမိ၍နှရရှိသည်မူလဖြစ်သောဒီဟမတံဒီဟမတံဝတိမိ၍သုံးရရှိသည်မူလဖြစ်သောဩဒုမာတကအထက်တော်တက်လည်းရဲ့ဖူးပူယောင်ကြွပုပ္ပလည်းရရှိသောဝိနိလကံလုံမဲ့သောပြည်သေးတို့ဖြင့်ယူစီလည်းရဲ့ရှိသောဝိပုပ္ပကဇာတိုင်းတည်စီစီယူစီရဲ့ကြံသောပြည်တွင်ရှိနေသော တရိဟံအလောင်းခေါကုပတိယပြည့်မြင်လျာဤသုတ်တန်တင်းချင်းဆိုကြသောနော်သိပြီးတော့တရားရှိနေတဲ့အလောင်းခေါသိပြီးမြဲရှိနေတဲ့အလောင်းခေါသို့မဟုတ်သိပြီးသုံးရရှိနေတဲ့အလောင်းခေါဒီလောက်ကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပုံပေါ်နေပြီညုံမဲနေပြီပြည်သူတွေကလည်းဒီစီရုပ်ရှိနေပြီဒီအလောင်းခေါကြီးကသုတ်တန်မှာဆွတ်ပြထားတာမြင်ပြီးဆိုကြသောအတုပကမ္မထံပွားတော်မယ်နော်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာထွေရောက်ပြီးတရောကောင်းကဘာလို့ရမလဲသောအီမမေဝကံယဥပတဟရတိအယံမိခောကယအယံဓမ္မအယံဘာဝိအေဝနတိတောတိသောထေယောကဝသရယံတောတိအီမမေဝကံယဣရုပကယံကြီးကိုပဲလေဥပတဟရတိဉာဏ်ဖြင့်ရှိစုကတ်ဆောင်ပြီးကြည့်လေ၏မိမိရဲ့ခန္ဓာအေရုပကယကိုဉာဏ်နဲ့ရှိစုကတ်ဆောင်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ဘယ်လိုကြည့်လဲအယံမိခောကယဣင္ကယရုပကယနိလည်းပဲအေဝံဓမ္မဣကတောသောဓမ္မရှိအယံဘာဝိဣကတောမချုပ်ဧကံဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ဧဝနတိတောဤကဲ့သို့ဖြစ်ခြင်းသဘောတရားကိုမကြော်လမလွန်မြောက်နိုင်ပေဣတိဤသောလျှင်ဤမမူဝကာယဤမိမိရဲ့ရူပကာယကိုပင်လေဥပတံဟရတိဉာဏ်ဖြင့်ရှိစုကတ်ဆောင်၍ကြည့်လေ၏ညုံကလေးဒီစကားလေးကြားလိုက်တော့နားလည်ခြင်းမှနားလည်မယ်နော်လက်တဲ့ဒီဌာနမှာသင်ပေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ဒီလောက်ပြောလိုက်ရုံနဲ့နားလည်ကြမယ်နားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မိမိနည်းနည်းဘုန်းကြီးနည်းနည်းထပ်ပြောပါမယ်နော်အလောင်းကောင်တစ်ခုကိုဘုန်းကြီးတို့ကလည်းမြင်ရပြီဆိုကြတော့နော်စိတ်နဲ့ဖန်တီးယူတာကိုဘုရားရှင်ကမနှိမ့်ချပါဘူးလက်တွေ့ရှုနေတာကိုလည်းဘုရားရှင်ကနှိမ့်ချတယ်နော်ဒီတော့အလောင်းကောင်တစ်ခုကိုတွေ့ပြီတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီအလောင်းကောင်ကယုံချဆက်စုပ်ဖွဲ့အကောင်းဆုံးအလောင်းကောင်ဖြစ်ပါသည်အထူးသဖြင့်တော့ဒီပိုင်းမှာကတော့လိန်တူကပိုကောင်းပါတယ်ပိုကောင်းတယ်လို့ပြောတာကဒီနေရာမှာအယူအဆလေးတွေမတူဘူးရှိရှိအထက်ကရာဆရာတော်မြတ်ကတော့ဒီပိုင်းကိုလည်းဘုရားရှင်ကပရမဇန်တမာတိစိတ်တည်တဲ့အောင်အတုပဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစည်းမျဉ်းပုံကိုရည်ညွှန်းပြီးဖွင့်ဆိုထားတယ်လို့ဒီလိုအထက်ကရာကြီးမြတ်ကရှင်းတယ်။မဟာသီဝမထေရကြီးကတော့ဒီပိုင်းကြီးပရမဇန်တမာတိကိုဘုရားရှင်ရည်ညွှန်းပြီးဟောနေတဲ့အပိုင်းမဟုတ်ဘူး။အာဒီဝနုပ္ပနာခေါ်တဲ့မိမိသူတစ်ပါးနှုတ်ဥသားတို့ရဲ့ခန္ဓာအင်းရဲ့အပြစ်ကိုမြင်အောင်ရှုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ဟောကြားနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အာဒီနဝနုပါဒနာအနိအဖြစ်ဒီအမိုင်းကိုဘုရားဟောပါတယ်လို့မဟာသီဝမထေရကြီးကတော့ရှင်းပါတယ်ဒီရှင်းလင်းချက်ကိုလည်းအထက်ကရာဆရာတော်များကမပယ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမှန်နေတယ်မှန်နေတယ်နော်ဒီတော့ဇန်ရောက်အောင်ပွားရင်လည်းရတယ်ပြောချင်တာကမိမိခန္ဓာအိန္ဒြဘခန္ဓာအိန္ဒြရဲ့အပြစ်ကိုမြင်အောင်ရှုရင်လည်းရတယ်နှစ်ကန္နာလုံးပဲရပါတယ်ဒီတော့ဒီနေရာမှာဇန်ရောက်အောင်ပွားတဲ့စနစ်ကတော့ဟမ်ကဲတရားကဆုံးတော့ပြန်ပြီနော်
1: သို့တော်50ဇတ်တော်တွေထိလိုက်တဲ့အခါမှာဆန်းနဲ့ဆက်မှာနာရဝိန်တထေးရဲ့တထေးတော်ကြီးနာမည်ကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တထေးတော်ကြီးနာမည်ကိုမှတ်ထားကြပုံညလက္ခဏဒေဝီတဲ့ပုံညလက္ခဏဒေဝီသူကဘယ်အယတုတုံးလို့ဆိုတော့တောင်းထိမျိုးသူမဟုတ်ဘူးရာဇဂျိုမျိုးသူဖြစ်လိမ့်မယ်ရာဇဂျိုတထေးရဲ့နှမတော်တယ်ရာဇဂျိုတထေးရဲ့နှမနဲ့သူတ္တတအိမ်အောင်ကြတယ်တောင်းထိမျိုးကသူတ္တတမှလည်းပဲနှမရှိတယ်သူနှမနဲ့ရာဇဂျိုတထေးကအိမ်အောင်ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အညမညပကိနိပတိကမောင်းလဲနှမလဲတထေးမျိုးတွေဟာပေးစားစားကြတယ်သောတိနဲ့ရာဇဂျိုဆိုတာ54ယူဇနာဝေးတယ်တယူဇနာကို10မိုင်နှုန်းနဲ့တွက်ချီပေါ့54ယူဇနာဝေးတယ်အဲ့တော့ကိုယောင်းကုံဝေးသွားကြရင်ကနေပြီးတော့အိမ်တော်မဲဖြစ်သွားတာဖြစ်နေရာဇဂျိုတထေးကလည်းပဲမဂရတိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလဲပေါင်း900နဲ့တင်းပြီးတော့ကောသလတိုင်းသောတိကိုလာပြီးတော့ရောင်းတယ်သောတိကကုံတွေကလည်းလဲပေါင်း900တင်းပြီးတော့မကရာတိုင်းရသဂျုမျိုးကိုလာပြီးတော့အယောင်းဝယ်လုပ်ကြတယ်ဒါအယောင်းဝယ်ဆိုတာလူသားတွေဖြစ်ပေါ်လာကြတဲ့အယောင်းဝယ်ဆိုရှိတယ်အဲ့လိုရောင်းရင်းဝယ်ရင်ရသဂျုတထေးနဲ့သောတိကအနာရိနုဟာသူတတရောဟာမိတ်ဆွေဖြစ်ုံမြတ်မကမောင်းလဲနှမလဲ အိမ်တော်ဖက်ထားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တော့ဆွေမျိုးလိုဖြစ်နေကြပြီပေါ့နော်ဆွေမျိုးဖြစ်နေကြပြီအနာတဘိန်ကမိတ်ဆွေလည်းပေါ်တယ်အပေါင်းအသင်းလည်းပေါ်တယ်အသည့်ကျွမ်းလည်းပေါ်တယ်လူချစ်လူခင်ပေါ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူပြောတဲ့စကားဆိုရင်လိုက်နာကြတယ်ဘဟုမိတ်တော်တဲ့မိတ်ဆွေပေါ်တယ်ဘုရားရောပေါင်းသင်းနေပေါ်တယ်အာဒီယဝါဆောသူပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်သူစကားကိုမှတ်ယူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများတယ်လို့ဆိုတော့အလေးနဲ့ထားကြတယ်ပေါ့နော်ဒါသူ့ဘဝအခြေအနေအဲ့တော့သူတတ္တဆိုတဲ့အနာရဘိန်တထေးဟာသာသေကျူတထေးရဲ့နှမဖြစ်တဲ့ပုံညာလက္ခဏာဒေဝီနဲ့အိမ်တော်ပြုတ်ပြီးတော့ရာဇဂျုံနဲ့တာဝတိနဲ့ရာဇဂျုံအပြန်အလှန်ရောင်းဝယ်ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကမေဂရတိုင်းမှာပွင့်တော်ကိုဥရဝေလာတောင်းမှတရားအထုတ်ပြီးတော့ဘုရားကြီးရမှာဖရာဖြစ်သူရောက်တယ်ပြီးရကကာတိတိုင်းပါရဏတိပြည်ဘက်မှာတရားဟောမိဂရဟောမှာပထမဆုံးတပည့်စကြတရားဟောတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတပည့်စကြတရားဟောပြီးရာဇဂျုံဘက်ကိုပြန်ကြွလာပြီးတော့ပထမဝါဒုတိယဝါဆိုရလို့ရာဇဂျုံမြို့မှာရသဗျာတရင်တော့တော့ဖျားဖြစ်စအခြေအနေလေးမှာလို့ရာဇဂျူနဲ့တာဝတိကတောင်းနဲ့မြောက်လို့ပြောတာဝတိကမြောက်ပိုင်းမှာကြာဒီနေ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဖျားဘူးတော်ဘူးတဲ့လူတွေခံမှန်းလို့ရမှာပေါ့နော်တာဝတိမျိုးကဒီပေါ်နဲ့ဇက်ဖက်ရောက်သွားတယ်ရာဇဂျုံကတောင်ပိုင်းမှာရောက်နေတယ်တရက်တော့ထုံးစံအတိုင်းအနာရင်းတထေးဟာလဲပေါင်း900နဲ့ရာဇဂျုံမျိုးဘက်ကိုအယောင်းဝဲပိဿာနဲ့ထွက်လာရာဇဂျုံတထေးနဲ့အနာရင်းတထေးတို့ဟာကိုရောက်လာပြီဆိုရင်တမိုင်အဝေးကနေလှမ်းပြီးတော့သရင်ပို့တယ်သူတို့မရောက်ခင်လှမ်းပြီးတော့သရင်ပို့ဟိုကလည်းကြိုးဆိုကြခဏိခေတ်တော့ကြိုးပြီးတော့သိနိုင်တာပေါ့တယ်လီဖုန်းနေရှိနေတော့အဲ့ဒီခေတ်ကတော့တယ်လီဖုန်းမရှိဘူးအဲ့တော့မြို့နန်းနီးလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှသရင်စကားပို့လူလွတ်ပြီးတော့ပြောရတယ်ထုံးစံတရင်ပို့လိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တုံးနေတူခင်မင်နဲ့ခင်မင်ရင်းနေကြတယ်မိသားစုလိုဖြစ်နေကြတဲ့အခါရာဇဂျူတထေးလာရင်လည်းတောက်တိမျိုးမရောက်ခင်တရင်ပို့လိုက်သွားကြိုးတယ်အနာရဝိတထေးလာလို့ရှိရင်လည်းရာဇဂျူတထေးစီတရင်ပို့လိုက်သွားကြိုးတယ်ဒီအခေါက်မှာနာရဝိန်တထေးကတော့ဒီရာဇဂျုံဘက်ကိုကိုရောင်ကိုဝဲထွက်လာတဲ့အခါမှာသတင်းပို့လိုက်တယ်သတင်းပို့လိုက်ပြီပဲသူ့ရသည်သူ့သတင်းကိုပြန်ကြားခြင်းမရှိဘူးလာကြုံမဲ့လူလည်းမရှိဘူးဒီခေါက်ထူးဆန်းတယ်သူလာကြုံမဲ့လူလည်းမရှိဘူးသတင်းကိုပြန်ကြားလိုက်တာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့လာနိုးလာနိုးနဲ့မျောရင်းမျောရင်းနဲ့ရှေ့ဆက်သွားရာဇဂျုံမျိုးရောက်ပြီးတော့တထေးအိမ်သာရောက်ရောသူကြုံမဲ့လူမတွေ့ဘူးအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ရာဇဂျုံတထေးကအလုတ်ကိစ္စတွေများတယ်လူတွေကိုစီမံခံကွက်ပြီးတော့အကြီးအကျယ်ချက်မှုပြုတ်မှုကိစ္စတွေကိုသူကစီမံဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တော့သူ့အဝေးကပဲလှမ်းပြီးတော့နေကောင်းကြလားရောက်လာကြလားတော့ပဲနှုတ်ဆက်ပြီးတော့သူ့အလုပ်သူဆက်လုပ်အဲ့တော့နာရဝိတ္တိရ အချင်းတွေကထူးခြားတယ်ဘာများလုပ်မလို့လဲလို့ဒီကောင်းတွေမှာစဉ်းစားခါတိုင်းဆိုရင်ငါလာရင်အဝေးရက်နေလာကြတယ်ဒီတစ်ခါမကြိုးဘူးသူအလုပ်ရှုပ်နေဧကနေထသူဟာမင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ရှိတယ် ਨੇ တူတယ်သို့မဟုတ်အလူကြီးပေးမလို့ ਨੇ တူတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲပရိသတ်ရမင်းကြီးကိုဖိတ်ကြားပြီးတော့မင်းဆိုရသပရိသတ်တွေကိုကျွေးမွေးအခတ်မို့ ਨੇ တူတယ်လို့သူ့တွေးနဲ့သူတွေးနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရာဇကျိုးတစ်ချက်စီမံခန့်ခွဲပြီးသူ့အနားရောက်လာရောက်လာတဲ့အခါကျမှဘယ်လိုလဲတတိမင်းအလုပ်တွေရှုပ်နေလားလက်ထက်မင်္ဂလာလုပ်ဖို့ရှိလို့လားသို့မဟုတ်လူကြီးပေးမလို့လားသို့မဟုတ်ဗေမိသားရမင်းကြီးကိုဖိတ်ကြားပြီးတော့မင်းဆိုရသားတွေကိုအခန့်ပွဲလုပ်မလို့လားလို့ဆိုရာဇကျိုးတတိယပြောတာတခါမှမဟုတ်ဘူးတဲ့အလူကြီးလုပ်ဖို့တော့စီမံနေတယ်လောကမှာဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပေါ်ပေါက်နေပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အမှုရှိတဲ့တန်ခါတွေကိုငါနဲ့ဖြင့်ငါဆွန့်ကပ်ဖို့ရပင့်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အလုံးရှုပ်နေတယ်လို့ပြောအဲ့ဒီမဲ့ထူးခြားတဲ့စကလုံးတွေကဗုဒ္ဓလို့ပြောတာကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတတရဲ့နားထဲမှာထူးဆန်းတော့တယ်အဲ့ဒီခေတ်ကဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓနဲ့ပြောနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအများရှိတယ်အများရှိဗုဒ္ဓကောလာဟလဆိုတာကျွတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ဘုရားဆိုတာပေါ်လိမ့်မယ်ဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ပေါ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဟာရာဇကျိုးမှာပေါ်နေပြီလို့သူသိလိုက်ရတဲ့အခါမှာရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာအတိုင်းပတိဝန္တာပိတိဖြစ်မှုကိုခံစားလိုက်ရတော့တထေးကြီးဘုရားပေါ်တယ်လို့ပြောသလားလို့ဆိုဟုတ်တယ်ပြောတယ်ထပ်ထပ်မေးတာကြားကျင်တဲ့ဟာဆိုထပ်ထပ်ပြီးမေးလေးရှိတဲ့လူတွေဟုတ်ပါတယ်ကွန်ဖမ်းလောက်တာပေါ့နော်မားမြာပြောသလားလို့ဆိုမားပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ပေါ်နေပြီဆိုတော့ဒါတကယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တွေ့ဖို့ရခဲနေအဲ့ဒါဆိုရင်သူအဲ့ဒီဗုဒ္ဓနဲ့သွားတွေ့ချင်တယ်ပေါ့သူရောက်သွားတဲ့အချိန်ကဉာဏ်ဒီပိုင်းဖြစ်နေအချိန်ကုန်အချိန်မရှိတော့အချိန်နဲ့မျိုးတကားဆိုတာပိတ်တာအဲ့တော့ရာဇကျိုးတထေးကပြောတယ်တကယ်ချင်းဒီချိန်သွားလို့မဖြစ်ဘူးအချိန်လင့်သွားပြီလက်ဖြင့်ကကြတော့မှဘုရားနဲ့တွေ့တာပေါ့လို့ဆိုပြီးသူတက်ခိုတဲ့နေရာတွေပါတွေပေးထားပြီအဲ့ဝတ်တွေပါတွေပြုတ်တညာလုံးဘုရားဘုရားဆိုတာသူခေါင်းထဲမှာစွဲပြီးတွေ့ချင်းစိတ်ထဲမှာအတက်တေရောဖြစ်ညမှာ3ကနိုးတယ်သူနိုးပြီးတော့ဘုရားစီသွားဖို့3ကအဲ့ရနိုးထပြီးတော့သွားဖို့ကြိုးစားကြည့်တယ်မလင်းသေးဘူးစင်အချိန်ကစောနေသေးပြန်အိတ်လိုက်အချိန်ကစောနေလိုက်ပြန်အိတ်လိုက်မနေ့မိုးလင်းကနေအချိန်ရောက်တယ်မနေ့မိုးလင်းကနေအချိန်ဆိုတာကိုမိုးတောက်ချိန်လို့ခေါ်တယ်မိုးတောက်ချိန်ဆိုတာကိုစောစောထားတဲ့လူမှသိတာနော်ရန်ကုန်ကလူတွေစောစောမထရင်တော့မိုးတောက်ချိန်ဆိုတာမြင်ဘူးမှမဟုတ်ဘူးမိုးတောက်ချိန်ဆိုတာနေမထွက်သေးခင်မှာမောင်မဲမဲကနေပြီးတော့အဖြူရောင်လေးပေါ်လာတာပြင်မဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဖြူရောင်လေးတွေ့လာအမောင်လေးကရောက်လာပြီးအဖြူရောင်လေးတွေ့လာအဲ့ဒါကိုမိုးတောက်လို့ခေါ်တယ်နော်မိုးတောက်ပန်းတို့မိုးတောက်ငှဲ့တို့ဆိုတာဒီဟိုအရှိကလီလီတွေးတွေးနေရဲ့ရှေ့ပြေးအယောင်လေးပေါ်လာရင်အရုံတို့ခေါ်တယ်။ဗမာတွေကတော့အာယုံတို့ပြောတာ။တကယ်ကတော့အရုံလို့ပြောရမယ်သူကအနီယောင်လေးကိုခေါ်တာ။နေရဲ့ရှေ့ပြေးနေနဲ့အရှိကအနီယောင်လေးတန်းလာပြီဆိုရင်ဒါအရုံတက်တယ်။ဘုန်းကြီးတွေစွန့်စားတာအရုံတက်မှစား။မိုးတောက်ချိန်ကအရုံမတက်သေးဘူး။သွားကထားပြီးတော့တေးသေးချာချာလေးလာချင်ဆရာဒီဥရုကောင်းတဲ့အချိန်မှာမနေ့ပိုင်းမှာအဖြူရောင်လေးတန်းလာပြီဆိုရင်ဒါမိုးတောက်ပြီလို့ပြော။ညကလေးတွေစဩလာတယ်။ဒါပေမဲ့အရှိကြည့်ရင်အဖြူရောင်မရှိသေးဘူး။အနီရောင်မရှိသေးဘူး။အယောင်လေးကဖြူလာတယ်။အမောင်ရောသွားတယ်။ မိုးတော့ပါဠိလိုပိစုတလို့ခေါ်တယ်ပိစုတဆိုတာပฏิဥဒအမောင်းကရော့ကြသွားပြီလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ညအမောင်းကြီးကရော့ချသွားပြီတော့ဖြူအောင်လေးတွေထပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာသူအဲ့ရကနိုးထပြီးတော့လင်းပြီဆိုပြီးဖះကိုတွေ့ကြတော့အာကြီးနဲ့သူနေတဲ့တိုက်ခန်းကဆင်းလိုက်တယ်တကားတွေကလည်းဆင်းလင်းပွင့်နေတယ်အဲ့ဒီအနေထွက်သွားလိုက်တာမျိုးကတကားတွေကလည်းပဲသူ့ဖို့အဲ့ဒီနေရာအလိုလျောက်ပွင့်နေတယ်လက်တွေကဖွင့်ထားတယ်လို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်သူကမျိုးပြင်ရောက်သွားမျိုးပြင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဖာစတူမျိုးဆိုတာမျိုးပြကလည်းကျဲတယ်တောတောင်နေနေလည်းဆက်ဆက်နေတော့ညအချိန်မတော်ဒီကွယ်လွန်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေပါလေဆိုခုခေတ်လိုစနစ်တကျရုပ်လောင်းတွေကိုထားတဲ့နေရာတွေကမရှိကြတဲ့အခါမှာညချင်းပိတ်အောင်နဲ့ပိတ်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့မျိုးပြင်ထုတ်ပစ်ထားအရှိထုတ်ပစ်လိုက်တာထုတ်ထားကြအရှိတွေ့ဦးကြလိမ့်မယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဘသူသေးသေးပိတ်နဲ့ပတ်ပြီးတော့အထုတ်ကြီးလို့ထုတ်ပြီးတော့ပြစ်ထားပြားဟုတ်ထုတ်လို့ထုတ်ထားတယ်ခြေဆုံးကောင်းဆုံးအကုန်လုံးထုတ်ထားမှတ်မိသေးတယ်အိန္ဒိယဗာရာဏသီမှာနေတော့ကမြို့ထဲသွားလမ်းပေါ်မှာကားတွေဒီစိုက်ကားတွေအဲ့ဒါတွေပြည့်နောက်စိုက်ကားပေါ်မှာပိတ်နဲ့ပတ်ထားတဲ့အထုပ်ရှေးရှေးကြီးကန့်လန့်ကြီးတင်ပြီးတော့လာတာတွေ့တော့ဒါကြီးကဘာကြီးပါလဲလို့ချိသူလာတဲ့အခါကျတော့ကို့တိုက်တော့မလို့မတိုက်အောင်မနေပေးကပ်ပြီးရှောင်းရတယ်နောက်ကျတော့အဲ့ဒါအလောင်းကြီးကိုတင်ပြီးတော့ဆိုက်ကားနဲ့နင်းသွားတာမြေကမ်းကြီးမှာသွားပြီးတချို့လာနောက်တော့သိတော့အဲ့လိုပဲသူတို့စီမှာအတုပါကိုတည်တည်ချာချာချနိုင်နေဆိုတော့ပတ်ဆံရှိမှချမ်းမဟုတ်လို့ရှင်ဆိုက်ကားသမားခေါ်ပြီးတော့ဒါဦးမြေကမ်းမေးပို့ခိုင်းလိုက်တာပဲမီးရှို့မီးရှို့ပြီးတော့ဂင်းကမြေထဲချလိုက်တာဒါသူတို့စီမှာတင်းကြိုင်းဆိုတာမရှိဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဟိန္ဒူတွေကတင်းကြိုင်းမရှိဘူးမြေကမ်းပါလေးတွေသို့မဟုတ်အင်းလေးတွေအိုင်လေးတွေနားမှာမိတကြိုနေပြီဆိုရင်ဒါသူတို့စီကဒါအိုမိတော့မြင်နေပြီမိဖို့မြင်နေဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါသူဒီကောင်မိသချို့နေတယ်လို့မှတ်ပြအဲ့လိုဒီလေးထုံနာဆက်လာရှိတယ်အဲ့တော့မြို့ပြင်မှာအလောင်းတွေချထားတာမှောက်မဲမဲနဲ့သွားလိုက်တဲ့အခါမှာရှုတ်တည့်ကသူကလင်းမီထင်လို့သွားလိုက်တော့မလင်းနိုင်ဘူးမှောင်သွားတဲ့အခါမှာသူကြောက်စိတ်ဝင်သွားတယ်ကျောင်းစိတ်ဝင်သွားတော့ငါမှောင်းလင်းနေပြီမှလို့ထလာတာမလင်းနေပါလားလို့ဆိုပြီးနောက်ပြန်လှဲဖို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုအပေးတဲ့အတန်ကြားလိုက်တယ်ဆက်သွားပါဆက်သွားပါခြေတလန်းဟာအမတမတန်မှုရှိပါတယ်ဆင်းကောင်းတရားမြင်းကောင်းတရားအမျိုးသမီးရှေရနာလေးဆင်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတရားနဲ့တန်မှုရှိပါတယ်ဆက်သွားတော့လိုက်ပါနဲ့ဆိုအပိစကားပြောတာကိုသူကြားလိုက်တော့ရှေ့ဆက်သွားတယ်။နောက်ဒုတိယအကြိမ်လည်းအဲ့လိုဖြစ်တယ်။အဲ့လိုနဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကတော့တုတ်တန်နေရှိတယ်ပေါ့။ဒီတုတ်တန်ကိုရောက်သွားတယ်။မြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတာအဲ့ဒီမှာရှိတယ်ဆိုတာသူအဲ့ဒီကိုဥတည်ပြီးတော့သွားတာ။မြတ်စွာဘုရားကမောတော့ချိန်လေးမှာထားပြီးတော့ဆင်းညာလျှောက်တယ်အနာရဝိလာတဲ့အခါကျတော့ဆင်းရဲကနေပြီးတော့သတင်းသုံးနဲ့အဆောက်အဦလေးမှာထိုင်ရင်းကနေပြီးအနီးပါကြာလောက်တဲ့အနေထားရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အေဟိတုထတ္တတုထတ္တဒီဘက်ကိုလာခဲ့လို့လှမ်းခေါ်လိုက်အဲ့ဒီမှာသူသိအောင်ဟောတော့တယ်သူရဲ့ငယ်နာမည်ခေါ်လိုက်တာကြားလိုက်တုတ္တတာဒီဘက်လာခဲ့ဒီဘက်လာခဲ့လို့ဆိုအလုံးအဟောသွားပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖရာသူခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့ငကောကမှတွေးချင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့နာမည်မှာသိနေတယ်ဆိုတော့သူသိဝမ်းသာမှာပေါ့နော်အဲ့ဖရာနာစိတ်ကအဲ့ဆိုဖရာကသူ့ တရားဓမ္မတွေဟောလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီချိန်မှာပဲသူပရမတော်သူရသော်ဗျာနဲ့တွေ့တွေ့ချင်းရှင်ကြည်မှုရပါတော့လေရှင်ဗျာညာကခြံညံသာသာကျိစေရပါလားလို့ဆိုတော့ရသော်ဗျာကတို့မှာရင်ထဲမှာအပူတွေမရှိဘူးကိရိတာအပူတွေမရှိလို့တို့ဟာအမြဲတမ်းချမ်းသာတယ်ကျိစေရတာအမြဲတမ်းချမ်းသာတယ်လို့ရသော်ဗျာအဲ့လိုမိတ်ရှိအဲ့တော့တရားဟောလိုက်တဲ့အခါဘုရားတရားကိုအလေးနဲ့နာယူမှတ်သားလိုက်တော့တရားအဆုံးမှသူတတ်တော့ဖြစ်သွားငါကလည်းသရတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုလည်းနားလဲရရောသူဟာထူးခြားတဲ့ဓမ္မစက္ခုလို့ဆိုရဲဓမ္မအတိဓမ္မအမြင်တစ်ခုကိုရရှိသွားတတ်တော့ဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုတတ်တော့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးသူမှမာရွင့်တဲ့အမြင်ဆိုတာမရှိတော့ဘူး။တန်တရားဆိုတာမရှိတော့ဘူး။အမြင်မှားခြင်းနဲ့တန်တရားကင်းခြင်းအဖြစ်ကိုရရှိသွားတယ်။ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုပယ်တယ်လို့တရားမို့ပြောတာ။သောတ္တဝါဖြစ်တာအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမြင်သွားပြီးတော့ဖရာတရားတန်ခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိမ့်မှန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားကင်းသွားတဲ့အနေထားမျိုးရသွားတယ်လို့သူဆိုတယ်။အဲ့တော့သူစိတ်ထဲမှာသိကျေနပ်အားရပြီးဖရာကိုဥပဒကအဖြစ်ခံယူကြောင်းလျှောက်ထားပြီးအရှင်ဖရာလက်ဖြင့်ကအတွက်အခုသူသွားတဲ့နေ့အတွက်ကတော့ရာဇဂျုတတိယအဆောဖရာကိုပင်ထားတာနောက်တည့်ရဲ့အတွက်သူဆွန့်ကပ်ပြရသေးဆိုပြီးဖရာကိုပင်သွားနော်နောက်တည့်ရဲ့အတွက်သူပင်သွားတယ်အဲ့လိုနဲ့ပြန်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူကရင်ကိုသူပြန်လာတဲ့အကုန်လုံးကြားတယ်အနာရိဟာရသော်ဘုရားကိုနောက်တည့်ဆွန့်ကပ်မယ်လို့တန်ဃာတွေနဲ့ရသော်ဘုရားကိုဆွန့်ကပ်ဖို့သူပင့်လာတယ်လို့တရင်ကြားတော့သူကဧည့်တယ်ပဲလေသူအိမ်နေမှမဟုတ်တာအဲ့တော့မဟုတ်တော့ခီးသွားလိုက်ရင်ဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေကိုဆွန့်ကပ်ရတယ်ဆိုတာကိုကြစိတ်တွေများသောရှိတယ်အဲ့တော့ရာဇဂျုတတိယပြောတယ်ဖះကိုပင့်လာတယ်ဆိုတာဟုတ်သလားနဲ့ဗျာကုန်ကြစိတ်တွေသူအလုံးတောင်းအောင်ယူမယ်သူလုပ်ပေးမယ်လို့ကမ်းလှမ်းရတယ်အဲ့တော့အနာတော်ရင်ကမလို့ဘူးကျွန်တော်မှအပြည့်ဆုံးရှိတယ်နောက်တစ်ခါဏိကုံးကတထေရလဲသူနဲ့ခင်မရင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဖះမှုရှိတဲ့တန်ခါးတွေနောက်တည့်အတွက်ပင့်တယ်လို့ကြားတယ်လိုအပ်တာရှိရင်သူကူညီပါမယ်ဆိုပြီးတော့သူဆီကနေတောင်းရမပေးဘူးသူ့မှာအကုန်ပြည့်စုံရှိတယ်ဒါလည်းမကဘူးဗိမိတာရမင်းကြီးကပါကန်းလှမ်းတယ်သူရတ္တတထေးဟာဧည့်သည်ဖြစ်နေတယ်ဧည့်သည်ကဒီလိုအကုန်ကြရများစွာအလူတန်းကြီးလုပ်မယ်ဆိုတာသူ့မှာတာဝန်ကြီးနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူကူညီပါရစေပေါ့ဆိုတော့ရင်းဆိုလိုက်တယ်အလုံးသူမှပြည့်စုံပါတယ်ဆိုရင်းဆိုပြီးနောက်တည့်ရဲ့ဖရာမှုရှိတဲ့တန်ခါးလေးကိုသူကဆွန့်ကပ်တယ်အဲ့ဒီတည်းကသူ့ရဲ့တရားတရားကငကိုတည်းကမှကောင်းတာကိုအဲ့လိုဆွန့်ကပ်ပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုသူလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တာဝတိမျိုးဘက်ကိုလည်းကြွပါအောင်ဖရာပဲတော်ရိဘက်ကိုလည်းကြွပါအောင်တပည့်တို့တော်ရိမျိုးကသူတွေငဲ့ညာပြီးတော့ကြွပါလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကဘာမင်းလိုက်တုံးဆိုအေးသူဟာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာကိုမှနှစ်သက်ပြန်လို့ကြတယ်လို့ဆိုဒီစကားလေးတော့မင်းလိုက်တယ်နာရဝိန်တတိယချက်ချင်းသဘောပေါက်တယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တို့နားလည်ပြီးနားလည်ပါပြီရှင်ဘုရားတို့နေသိနေတိုက်တဲ့နေရာမျိုးတပြီးတော့ရွေးချယ်ပါမယ်ဆို။မြတ်စွာဘုရားကိုပင်ပြီးတော့ကိုယ်ရောက်ကိုယ်ဝေကိစ္စတော့ပြီးအောင်လုပ်မယ်မထင်ပါဘူး။သူ့ရောက်ဖတ်စာစကြိုတထေးအပ်ပြီးတော့သူပြန်တော့တာပဲတခြား။ပြန်သွားပြီးလမ်းတစ်လျှောက်လုံး54ဥစ္စနာခရီးဝေးกว่าတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်တယုဇနာတယုဇနာတိုင်းမှာဘုရားကြွလာလို့ရှင်နာနေဝေးရအကြောင်းဆောင်လေးအဲ့ဒီဒေသခံတွေကိုသူကအဲ့ဒီလမ်းကနေသူကအမြဲတမ်းသွားတာဆို မိတ်ဆွေတွေကလည်းပေါ်တယ်ခဏလို့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေကလည်းပေါ်တယ်သူပြောလို့ရှိရင်လည်းအားလုံးကလှုပ်ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငွေတက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖျားပွင့်နေပြီမြတ်စွာဘုရားကငါပင်းနေတယ်တာဝတိကိုကြွလာလိုက်မယ်ဒီလိုင်းကကြွလာမှဖြစ်လို့မင်းတို့ဒီနေရာမှာဖျားလာလို့ရှိရင်တဲဖို့ကျောင်းလေးတွေကျောင်းတွေဆောက်ချအစင်းသင်းလှုပ်ထားကြပဲနေပဲရဲ့ဘယ်လောက်ကြာရင်မြတ်စွာဘုရားကြွလာလိမ့်မယ်ဆိုအကုန်လုံးတလန်းလုံးသူက54ယူဆနာဆို54ချောင်းဆောက်ခိုင်းသွားတာပဲသက်သမတတ်နိုင်တဲ့လူတွေကို तू ကငွေထုတ်ပေးသွားတယ်တတ်နိုင်တဲ့လူတွေ तू ကသူဆောက်ကြအဲ့ဒီလိုစီမံခန့်ခွဲပြီးတာဝတိမျိုးပြန်ရောက်သွားတယ်ရောက်ထာနေတဲ့ပြိုင်လို့ခါတိုင်းလို့အယောင်းဝကိစ္စတွေ तू မလုပ်အားတော့တာဝတိမျိုးမနေရလိုက်ရှာဖျားကြောက်လိုက်ရင်ဘယ်နေရာနေဖို့ကောင်းမလဲလိုက်ရှာသူရွေးချယ်တဲ့အင်္ဂါရက်တွေကဘာလို့ဆိုရင်မနီလုံးမဝေးလုံးဖြစ်ရမယ်မြို့နဲ့သွားရေးလိုက်လွယ်ကူရမယ်မြို့ထဲကအတမ်းမလန်နေတော့မကြရဘူးနေ့အခါမှလည်းလူရှုပ်ထွေးမှုမရှိဘူးညအခါမှလည်းတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တယ်လူတွေဟာရှုပ်ဝတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုံးလို့ဆိုရင်လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီနေရာမျိုးကိုသူလိုက်ချီတာစေတမင်းမင်းသားပိုင်တဲ့စေတဝနစေတမင်းရဲ့ဥယင်စေတမင်းသားရဲ့ဥယင်မင်းသားပိုင်တဲ့ဥယင်ကြီးကသဝတိမျိုးတောင်တကားတဲ့တဲ့ကနေတောင်တဲ့တွေကိုထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတောင်တဲ့တွေသွားရတာနေပြီးတော့အနောက်ဘက်ကိုချိုးပြီးတော့ပြေးလိုက်တာ ਨੇ စေတမင်းရဲ့ဥယင်စေတမင်းသားရဲ့ဥယင်ကြီးကတွေ့တယ်ဆိုလိုတာကသဝတိမျိုးရဲ့ဒီတောင်အနောက်ထောင်မှာရှိတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဥယင်ကြီးကတောကြီးနဲ့ဆက်တာအန္တဝနဆိုတဲ့တောကြီးတောအုပ်ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတော့အဲ့နာမတိတ်ဆိတ်ပြီးတောနဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တယ်စေတမင်းသားရဲ့ဥယင်ကိုသူသဘောကျတဲ့အခါကျတော့စေတမင်းသားမင်းသားစိတ်သွားပြီးတော့ပြောတယ်ရှင်မင်းသားရဲ့ဥယင်ကိုရှောင်းမလားပေါ့ပြောတော့စေတမင်းသားကဘာပြောလိုက်တော့ဆိုအတေယောအာရမောအပိကောတိတံထရိနဆိုစကားလေးပြောလိုက်တယ်သူကဘာပြောလိုက်တာတော့ဆိုမယောင်းပါဘူးဒင်းကအပြည့်ခေးမယ်ဆိုရင်တို့သူကတော့ပြောလိုက်တာပေါ့မပေးနိုင်တဲ့ဈေးပြောလိုက်တယ်လို့ဒိဗ္ဗေရတယ်ပေါ့နော်ခုခေတ်မယောင်းကျင်တဲ့လူကမပေးနိုင်တဲ့ဈေးပြောတာလေဝယ်ခြင်းနဲ့သူကလည်းမပေးနိုင်တဲ့သေးကိုပေးပြီးဝယ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူပြောလိုက်တဲ့စကားကအပိကောတိတံထရိနာရွှေတင်းကားပြားတွေအစွန်ချင်းထိပ်ပြီးမြေပြင်မလတ်အောင်ခင်းပြီးတော့ဝယ်မယ်ဆိုရင်ဈေးနှုန်းကအဲ့ဒီပုံစံလောက်လိုက်တာနော်။ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါပေမဲ့မရောနိုင်ပါဘူးလို့သူပြောတာသူစကားကအဲ့ဒါလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါအနာရဝိန်တိကတခါလဲချက်ချင်းအမိဖတ်နေအဲ့ဒါဆိုရင်ယူမယ်ရွှေတင်းကအပြစ်ခင်းပြီးတော့ဝယ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုကြိုက်ပြီးသူ့ဈေးကိုမစစ်တော့ယူမယ်ဆိုတော့စေတမင်းသားအာဟာတဲ့တော့လားဟာယူလို့မရသေးဘူးရောင်းတာမဟုတ်ဘူးပေါ့အမဟုတ်ဘူးမင်းသားပြောလိုက်ပြီးဈေးပြောလိုက်ပြီးရွှေတင်းကပြားတွေအစွန်ချင်းထိအောင်ခင်းပြီးတော့ဆိုရင်မင်းသားကဈေးဖြတ်တာပဲအဲ့ဒီနဲ့ပေးကိုပေးရဆိုတော့ဒီရောင်းဝယ်ကိစ္စဟာယုံတိအောင်ရောက်သွားတယ်သူတို့ဈေးဖြတ်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ယုံရောက်သွားတယ်ယုံရောက်တဲ့အခါစေတမင်းသားဟာနာမကြီးပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ပေမဲ့လို့တရားယုံကဥပဒေတိုင်းလုပ်ပြီးတယ်နော်ဥပဒေတိုင်းလုပ်ပြီးတယ်မင်းသားရဲ့မျက်နှာကိုမကြည့်ဘူးမင်းသားဒီလိုပြောလိုက်တာမှန်သလားမှန်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းသားဈေးဖြတ်တာဈေးဖြတ်လိုက်တာပဲတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်နာရဘိန်ကိုမဖြစ်မနေရောင်းရတော့မယ်တဲ့ဒီဈေးနဲ့ဆိုရင်ဒီဈေးပေးရင်ရောင်းမိတော့ရုံးကနေအဲ့လိုဖြတ်လိုက်ဖြတ်ပေးလိုက်တော့စေတမင်းသားဟာမရောင်းချင်ပဲနဲ့သူ့ဥယျာဉ်ကိုရောင်းလိုက်ရတယ်လို့ဆိုတယ်နော်နာရဘိန်တတိယကလည်းမတွတ်မတူအပြုံးမပြက် သူ့ဗန္ဓရိုက်တွေကရွှေရင်းငါးပြားတွေအကုန်ထုတ်ထုတ်ပြီးတော့ခင်းလိုက်တာတပြင်းနေပါလေတွေ့ရင်အဲ့ဒီတပြင်းကိုကျိုးနေဝိုင်းဝိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီပမာဏတနေရာမှာခင်းမြေပြင်ကိုဒင်းကားတွေခင်းပြီးတော့ဝဲတာဘယ်လောက်ဆိုတာမသိနော်အဲ့လိုဝယ်လိုက်တာကွာအဲ့တော့ပထမတည်းဗန္နာရဲကနေထုတ်ပြီးတော့ဝယ်လိုက်တာတဏီယာလေးမှာလူသွားတယ်လူတဲ့အခါမှာသူ့လူတွေကိုသွားပြီးတော့နောက်ကိုတော့တစ်ခုဖွင့်ပြီးတော့ဒင်းကားတွေရွှေဒင်းကားတွေထုတ်ခိုင်းတယ်သူပြောတဲ့ဈေးတိုင်းအကုန်လုံးခင်းတယ်ဒါလို့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုတွန်ပြီးတော့ဆက်ရှိခရီးတင်ကရဆက်ရှိခရီးအဲ့လိုတွန်ပြီးတော့ဝယ်တာအလုံး54ခရီးကိုတွန်ပြီးတော့ဝယ်တာတောင်းသူဟာဒီလောက်ငွေကြီးတွေကိုအသုံးချပြီးတော့ဟိုကုန်ကြစိတ်ဒီလောက်များတာကိုသူအပြုံးမပြက်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးထုံးနဲ့ဆိုပြီးတော့ဝယ်တာကိုစေတမင်းသားကကြည့်တယ်ဩအနှမျောမရှိဘူးသူကထူးခြားတဲ့ဟိုရွယ်ချက်ရှိတယ်သူဟာတကယ်ကိုထူးခြားလို့ဒီလုပ်ကိုအတည့်တရောလုပ်တာပဲလို့သူကအကဲခံပြီးတဲ့အခါကျတော့တတိဒီမြေကွက်ကလေးတော့ခြံထားလိုက်ပါတော့သူ့လှူပါမယ်နော်သူပြောတဲ့သေးတယ်အဲ့ဒါဇေဒမင်းသားကအဲ့ဒီနေရာမှာသူကစေရွန်ကျောင်းတိုက်ကြီးရဲ့မုတ်ဦးဆောက်လိုက်တယ်သူလှူတာအဲ့ဒီနောက်တစ်ခါတစ်ပင်နေကိုလည်းသူလှူလိုက်တယ်တစ်ပင်ငါကတစ်ပင်နေမပါဘူးမြေကြီးတင်ကိုအဲ့တော့တစ်ပင်နေကလည်းစေတမင်းသားရဲ့ဦးကုသိုလ်ပဲအဲ့မုံဦးနာကကြံတဲ့မြေကွက်ကလေးရလည်းပဲသူကလှူတာနောက်တစ်ပင်တည်းကအခွင့်ပေးလိုက်တယ်လှူခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဩစေတမင်းသားဆိုတာတောင်းထီမှာလူသီးထင်ရှားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့မင်းသားပဲသူဖျားတရားတန်ခါကြီးညိုတဲ့ဆိုရင်အကျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးသူ့ကိုခွင့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့စေရုံးကြောင်းကြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုပါတော့နော်စေရမင်းသားရဲ့ကောင်းမှုအနာရောဤတစ်ထည့်ရဲ့ကောင်းမှုနှုတ်ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာမင်္ဂလာတုတ်တဲ့မှာဧကသမယံဝဲရတိသောတိယဝိရတိစေတဝနေအနာထပိဋကတအာရမေလို့နာမည်နှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်နော်စေတဝနာလို့လည်းခေါ်တယ်အနာထပိဋကတအာရမေအနာရဝိသတိရဲ့ကျောင်းတိုက်ဆိုတာလည်းပါအဲ့တော့စေတမင်းသားရဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်လို့မူလနာမည်လည်းတုံးတာဝေယူပြီးတော့လှူဒန်းလို့ကျောင်းဆောင်လို့အနာရဝိသတိရဲ့နာမည်လည်းပါအဲ့တော့ကုသိုလ်ရှင်နှစ်ဦးလို့ပြောအောင်စေတဝနေနာထပိဋိကတအာရမေစေတမင်းသားရဲ့ဥယင်အနာရဝိသတိရဲ့အကြောင်းလိုက်အဲ့ဒီလိုသာသနာတော်မှာထင်ရှားတဲ့အကြောင်းအဆောက်အဦကြီးတစ်ခုဖြစ်လာအဲ့ဒီလိုရရရောရောအနာရဝိသတိကြီးကမြေဝဲတာတွေမှာဆက်ရှိကလေးနောက်တစ်ခါအကြောင်းအဆောက်အဦတွေဆောက်လိုက်တယ်ဆုံးနေအောင်ဆောက်ထားတယ်လူလေသေးမရှိအောင်အကုန်ဆောက်ထားအဲ့ဒါဆက်ရှိကလေးရသော်ဘုရားကြွလာတဲ့အခါမှာခန္ဓာချစ်ချစ်စွာနဲ့ကြောင်းရည်စရာဝဲလောက်တာဆက်ရှိကလေးအဲ့လိုတံမိုးများပြားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုလှူဒန်းပြီးတော့ဆောက်လို့မတမထင်ရှားတာခဏထီအောင်အနာရဘိဆိုတဲ့နာမည်ထင်ရှားနေတာပေါ့နော်မတန်တည်ခြင်းခံရတာပေါ့အဲ့ဒါလို့နေเจ้าနေဆောက်ပြီးတော့လှူလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီနာရဝိရဲ့เจ้าကိုဝါရော20ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်စေရွန်เจ้าနဲ့ပုပ္ဖာယုံเจ้าကိုတလှည့်စီတရင်သုံးပြီးတော့နှစ်ပေါင်းအစိတ်လောက်တရင်သုံးခဲ့ဘာလို့လဲဆိုငွေကြေးတနမြောင်များစွာအကုန်ကြခံပြီးတော့ဆောက်လို့လှူဒန်းတာဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဟိမန္တတောင်ချေကတိဘောနိုင်ငံသားပေါ့နော်။ကနေခေတိဘောနိုင်ငံတက်ကတိုင်းကတက်ကတိုင်းသားဟို ဇာတိဒေသနဲ့လည်းနှီးတယ်လို့ပြောရမှာတာဝတိကဇာတိဒေသနဲ့နှီးတယ်ရာဇဂျိုတို့ဒီမကရတိုင်းတို့ဆိုတော့ဝေးလံတဲ့ဒေသတောရိပ်တောင်ဆောင်နဲ့ဟိမွန်ဒတောင်ချေမှာအေးမြတဲ့အရဒေသဖြစ်တဲ့တာဝတိတို့အဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကြာရှည်စွာသတင်းသုံးတာဒါတွေကြောင့်လားလို့ဆိုတော့ဒီလိုတော့မဟုတ်အနာရဝိနုဟာရှေးရရောရောသာသနာတော်ကိုအခုလိုစွန့်ကြဲပိတ်ကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့အဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နာရဝိတိရဲ့ဆက်လန်းကတော့ပိဋကထဲမှာသူ့နာမည်ဟာဟိုနေရာဒီနေရာပြည့်နေအောင်ပါသူ့ဘဝစကြောင်းလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူဟာငယ်မီးကသူတတ္တအလူတန်းဝါဒနာပါလို့အနာထပိဏိကဆိုတဲ့နာမည်ရတယ်ရာဇဂျိုတတိယနှမဖြစ်တဲ့ပုံညာဒီပုံညာလက္ခဏာဒီဝီနဲ့အိမ်တော်ပြုတယ်သမီး3ယောက်သား2ယောက်ထွန်းကားပဲအနာရောဟိတတိရဲ့အချီးဆုံးသမီးကမဟာသုဘတာလို့ခေါ်တယ်သမီးတွေကအလုံးလိမ်မာကြတယ်နာရောဟိတတိကြီးကအလှူတန်းလုံးဝပါဝါဒနာပါလိအတွက်ကြောင့်ဝေယဝိဇ္ဇာတွေအလုံးသမီးတွေကတောင်းဝန်ယူပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြတယ်မဟာသုဘတာအိမ်အောင်ကြသွားတဲ့အခါကျတော့သမီးလက်ဆုလက်သုဘတာကတောင်းဝန်ယူပြီးတော့တစ်ခါလုံးတခါသမီးအလက်ဆုလက်သူဝတ္တာအိမ်အောင်ကြသွားတဲ့အခါကျတော့အငယ်ဆုံးသမီးလေးသူမနာဒေဝီတဲ့သူ့အဖိုးရဲ့နာမည်ကိုယူထားတာသူ့အဖိုးကသူမနာတထေအဖိုးရဲ့နာမည်နဲ့သူမနာဒေဝီဆိုတဲ့ဒီကလေးမလေးကတော့အိမ်အောင်မပြုတ်မီငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာပဲကွယ်လွန်နေဆက်ရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူကဓမ္မအသည့်နဲ့ပတ်သက်လာပြီးတရားဥရတဲ့အခါမှာသူကတက္ကရာကံထိအောင်ဖြစ်သွားတယ်။သူ့အဖေနဲ့သူ့အမတွေကတတ်တော့မဖြစ်တယ်။သူကတက္ကရာကံထိအောင်ရောက်သွားတယ်။ရှောင်းတခင်ဖြစ်လာတဲ့ယောဂဝေဒနာနဲ့တည့်ရမှာသူအကြီးကျယ်နေမကောင်းဖြစ်တော့အနာရောဟိတတိကြီးကလည်းအိမ်ကရတယ်မရှိဘူး။ဟိုလူကဖိတ်ဒီလူကဖိတ်နဲ့လူမှုရေးတွေများတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လူဒီများတဲ့ပုံကိုလေသူလာမှခုံရှိတယ်လို့ထင်ကြတော့အလှူဒန်းပွဲမှန်သမျှနာရွေကိုဖိတ်ကြတယ်သူကလည်းသွားတယ်ကူညီတယ်ပေးတယ်အိမ်ကိုအိမ်ကအလှူဒန်းတွေကိုသမီးလေးနဲ့ပြစ်ထားအဲတော့သမီးလေးရဲ့နေမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူ့ဖေကိုတွေ့ချင်တော့ခေါ်အပြေးလွှားပြန်လာပြီးတော့သမီးဘယ်နဲ့နေသေးလို့နေကောင်းလားဆိုတသက်လာလို့ဆိုတော့တသက်ပါတဲ့မောင်မောင်လေးလို့ခေါ်လိုက်တယ်တော့တသက်ပါတဲ့မောင်လေးလို့ဆိုနာရင်းတတိယဟဲ့ငါသမီးကငါမောင်လေးသူရောင်ရမ်းပြီးပြောရတယ်မှာရဲ့သမီးရောင်ရမ်းတာလားဆိုမရောင်ရမ်းပါဘူးတမင်ခေါ်တော့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုစကားပြောရင်းကနေပြီးသူမျက်စိရောက်မှာပဲဆုံးသွားတယ်ဒီကလေးကအဲ့ဒါနဲ့သူယူကြုံမရစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်သူစိတ်ထဲမှာသူသမီးလေးဟာသူ့ကိုရောင်ရမ်းပြီးတော့မောင်လေးခေါ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့သူသမီးတော့ဘွာကူကောင်းမှမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့စိတ်ချရဲ့ပြီးမြတ်စွာဘုရားစီတတ်လျှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်အေးသူဝနာဒေဝီကတက္ကရာကံအဆင့်ရောက်နေပြီတထေးကြီးကသောတပန်ဆိုတော့ဓမ္မအဆင့်အားဖြင့်သူကချီးနေတယ်ပေါ့အမဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့သူကမောင်လေးလို့ခေါ်တာပါအမှန်ကတော့သင်္ကန်းစာပေးသွားတာပေါ့နော်သူကတရားအသိမှသူကပို့ပြီးတော့ချီးပါတယ်အသက်ရွယ်ငယ်ပေမဲ့လို့တရားအသိမှသူကမြင့်တယ်ဆိုတာကိုသူ့အဖေကတစ်ဖက်လက်နဲ့ထုတ်ပြောသွားတာပေါ့နော်သူတကယ်တော့ကံဖြစ်နေပြီဆိုတော့မပြောဘဲနဲ့သူ့အဖေဝမ်းသာရအောင်တစ်ဖက်လက်နဲ့ပြောသွားတာအဲ့ဒီကြတော့မှဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့သူဟာကျင့်တာအာရ။တော့သမီး၃ယောက်ရဲ့နာမည်ကိုအဲ့လိုဖော်ပြထားတာတွေ့တယ်။သမီး၃ယောက်ကလည်းလိမ်မာကြတယ်။နောက်တစ်ခါသားကိုဖော်ပြထားတာတော့ သားက2ယောက်ဘသူကကြီးတယ်ဘီဝငယ်တယ်ဆိုတာတော့မသိဘူးဒီတယောက်ကကာလာတဲ့တယောက်ကတတ္တလို့ခေါ်တယ်သာသမီ2ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတတ္တဆိုတဲ့ကလေးကတော့နာမည်နဲ့လိုက်တယ်ငယ်ငယ်လေးတည်းကသူကတရားတရားကောင်းပြီအိမ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဘာတွေးလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အနာရဝိန်တထေးရဲ့ညီအချင်းကသူ့ကုတိအဲ့ဒီသူ့ကုတိကဇေရွန်ကျောင်းကြီးဇက်ချပွဲမှာအနာရဝိန်တထေးညီကတင်ကောင်းဝတ်သွားတယ်ရံဖြစ်သွားတယ်ရံဖြစ်တာမှအိတရေဘွယ်တူနှစ်ခုနဲ့ထင်ရှားတဲ့သူ့ကုတိမထေးဆိုတာဖြစ်တယ်ဒါအနာရဝိန်တထေးရဲ့ညီအချင်းပဲအဲ့ဒီသူ့ဘုဒ္ဓစီမာသူ့ဘုဒ္ဓမထေစီမာနာရဝိန်တထေးရဲ့တားတယောက်ဖြစ်တဲ့တတ္တကသင်္ကောင်းဝတ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့တတ္တသုတ်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့အင်္ဂုတ္တရဲ့မှာဒါနာရဝိန်တထေးရဲ့တားတတ္တရဲ့အကြောင်းကိုရေးထားတဲ့သုတ်လေးတတ္တလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းတရားတရားရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားမှာရှောက်တဲ့အကြောင်းလေးပါတယ်တားတယောက်ကတော့ကာလလို့ခေါ်တယ်ကာလကလာငယ်နဲ့ရေးလို့ရှိရင်အချိန်လို့ပြောလို့ရတယ်။လာကြီးနဲ့ရေးရင်တော့အမဲအနဲ့ပေါ့နော်။ကာလရေးတဲ့အခါမှာလာကြီးနဲ့ဆိုရင်မဲတယ်နဲ့တယ်ဆိုတဲ့အတိပဲ။ဒီမှာတော့လာငယ်နဲ့ပဲရေးတယ်ကာလဆိုတော့အတိပဲတော့အချိန်ခါဆိုတဲ့အတိပဲရ။အဲ့ဒီကာလကြတော့မိဘတွေကကောင်းသလောက်တရားတရားအားနေတယ်အဲ့ဒီကလေးအင်းကိုတန်ခါးတွေဆွမ်းကကြွဆွမ်းသာကြွလာလို့ရှင်လေရှောင်းတိတ်သွားတယ်ဝေယဥစ္စာလည်းမလုပ်ချင်အဲ့ခေတ်ကလည်းရှိတာနော်အကြောင်းပြပြီးရှောင်းထွက်သွားတယ်အဲ့တော့နာရဝိတ္ထေကသူ့သားလေးဒီလိုနေလို့ရှင်ပြင်တော့ဘဝကူးကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဒီသားလေးလိမ်မအောင်သူဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲလို့စဉ်းစားတော့လောကမှာပတ်ဆက်မလို့ခြင်းတဲ့လူဆိုတာမရှိဘူးဝိကြည်တနာနဲ့သူကောင်းရပုံရောက်အောင်ငါသိဆောင်ဖြာရောက်မှာပဲကဲငါသားမင်းဒီနေ့ကြောင်းသွားဥပုသ်ဆောင်လိုက်ပတ်ဆက်တရားပေးမယ်ဝိတရားပေးမယ်ဆိုပြီးလွတ်သွားတယ်ပတ်ဆက်လို့ခြင်းတော့သွားတယ်နော်သွားပြီးဥပုသ်ဆောင်တနည်းအားကြောင့်ပိတ်အိပ်ပြီးပြန်လာတယ်အရောက်တဲ့ကပတ်စံတောင်းနောက်ရလေပဲအဲ့လိုပဲပတ်စံပေးမှသွားတယ်နောက်ကြတော့သူ့အလိုလျောက်ကောင်းမလာတဲ့အခါကြတော့ဝိจิตနာထတ်တို့ပြီးတော့ငါသားတည်တဲ့ခါဖះစီကတရားတော်ကိုမှတ်မိအောင်နာခဲ့လို့အဲ့ကြရင်မင်းကပတ်စံပေးမယ်ဆိုအဲ့လိုလှုပ်လိုက်တဲ့အခါကြတော့ဘာတရားဟောတယ်ဆိုတာအိမ်ကိုပြန်ပြောပြအောင်မှာဆိုတော့သူဒီခါတည်းရတော့တရားတော်နာရတယ်နာဗိဘုရားဟောသမ ्या ကိုသူမှတ်မိဖို့ကြိုးစားကြိုးစားရင်ကြိုးစားရင်အာယုံဆိုင်တရားနေပြီးတော့သူဟာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့သူလည်းသောတပန်ဖြစ်သွားတယ်။နော်တရားသိသွားတယ်။သိသွားတဲ့အခါကျတော့သူဟာပိုက်ဆံငွေကြေးတနာအတွက်ဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတာလူသိမှကြောက်တယ်စိုးတယ်အဲ့ကြတော့ရှက်တယ်ပေါ့နော်။သူကအဲ့ကြတော့မှရှက်တတ်လားအရင်တော့ပတ်စံပေးလို့သူသွားတာပဲပတ်စံပေးလို့သွားတယ်လို့ဖះသိတော့မှသူကယဟန်နေသိတော့မှသူရှက်တယ်အဲ့ဒီကြတော့အိမ်ကိုသူတယောက်တည်းပြန်မသွားဘူးယဟန်တန်ဃာတွေနဲ့တူတူသွန်သားကြွတဲ့တန်ဃာတွေနဲ့တာလိုက်သွားတယ်အိမ်နေတဲ့ရရလိုက်သွားပြီးတော့နာရဝိန်တတိကြီးကလည်းအကဲချက်ချည်တယ်ဒီနေ့ဒီကောင်စောစောမလာဘူးကျန်နေနဲ့တူတူလာတယ်ထူတော့ထူချားတယ်ဆိုသူကကြိတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်တန်ဃာတွေရှိငါပတ်ဆံမပေးပါသေးနဲ့လို့ဆူတောင်းနာရဝိန်တတိယလည်းဒီကောင်ပတ်ဆံမရရင်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုပတ်ဆံတော့ကိုသိချာယူထားပြီးတော့ပတ်ဆံပေးတန်ဃာတွေရှိကိုတမင်ပတ်ဆံပေးတော့ဟိုကအဲ့ကြတော့ခေါင်းရမ်းတယ်မယူဘူးနော်ပတ်ဆံမလို့ကျင်တော့အဲ့ကြအဲ့တော့သူ့ဖိုးကတရားသူတရားမြတ်ရသွားတော့ငွေကြေးပေါ်မှာမမောမှုမရှိတော့ဘူးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီသောတပတ္တိ မဲ့သောတပတိဖိုးလို့ဆိုတဲ့ဒီတရားဒုတိယမြတ်ကသူ့အတွက်စัจဇဝရမင်းဖြစ်ရတာလေပိုတမိုးရှိတယ်။နောက်ပြေရောရတာလေ

0: ောင်းပြီးတော့ဥပ္ပဆောင်ခိုင်းတာအလုံးသူ့ငါလူတွေအကုန်ဥပ္ပဆောင်ခိုင်းဥပုံနေတိုင်းအဲ့တိုင်းပြီးတော့တရားစာတွေကျက်ရတယ်အဲ့ဒါပဲစာထဲမှာဖော်ပြထားတော့ဘာတရားကျက်ရလဲတော့ဆိုဆံရင်မွေးရင်ခြေသက်လက်သက်သွားအေးအသာအကျော်အယိုးချင်းစီညွတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့32ခုထပ်သာရွတ်ပွားဖို့အတွက်အဲ့ဒါကျက်သူငါကလေးလေးအကုန်ရဒါလည်းအတူယူစရာကောင်းတယ်နော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေဟာတခုမှနှစ်သက်ပြန်လို့ဆရာမကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုယ်ကိုယ်တတ်မဲ့ခြင်းဆိုတဲ့တဏှာရာဂတွေပယ်ခွာဖို့အတွက်32ခေါဋ္ဌာကာဂရတတိကမ္မထံကိုလေ့လာတဲ့သဘောနဲ့ဆံမင်းမွေးခြင်းခြေသက်လက်သက်သွားရည်ငယ်ငယ်တော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းဆိုရတယ်ဆံပင်ဒီခွေးနဲ့မွေးနဲ့တူသည်ဖြစ်၍ဆက်ဆုပ်ရွှန်ရှားပွဲကောင်းကောင်းလေစွာတကားအာရှလူတွေရဲ့ဆံပင်ကတော့အ내ဆိုတော့ခွေးနဲ့မွေးနဲ့တူတယ်ဟိုနောက်ကနေချောင်းချောင်းလူကများတွေကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတော့မသိဘူးအာရှကတပင်နေကတော့အ내တွေဆိုတော့ဆံပင်ဒီခွေးနဲ့မွေးနဲ့တူသည်ဖြစ်၍ဆက်ဆုပ်ရွှန်ရှားပွဲကောင်းပါတယ်ရွှေရောင်သပင်တို့ငွေရောင်သပင်တို့ကြတော့တမျိုးပြောလိုက်မယ်ထင်တယ်နော်တို့တော့ဆိုရင်ဟာကောင်းမွန်မနေတော့နှစ်သက်เสียလို့လို့ထင်ကြတယ်။ထမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့မှဆိုရင်ညီလေးပါလာလို့ရှိရင်ယောညားတယ်လေအဲ့ကြတော့ကောင်းမွန်မှာရှိနေတော့ယုံ။အဲ့နေရပြောင်းသွားလို့ရှိရင်ဒါတွေကယုံစရာလေးကြီးပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုတရားသဘောအနေနဲ့ခြိခိုင်းတာပါပဲ။တတမှုတွေရောပါအောင်လုပ်တဲ့နည်းပေါ့။အဲ့တော့အဖြစ်ဖြစ်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်သူအိမ်မှာခါးစားနဲ့လာပြီးတော့လှုပ်တဲ့လူတွေလကမဟုတ်ဘူးနေစားပေါ့ခုခေတ်လို့ဆိုရင်နေစားခိုက်တယ်ပေါ့အဲလူတယောက်ကလက်ထွန်စရာကိစ္စရှိလို့သူကနာရဝိသတိရဲ့လက်ကိုနေစားလာထွန်တယ်အလောက်ကိုင်မရှိလို့နာရဝိသတိကခိုင်းလိုက်တယ်သို့သော်သူကလူသစ်ဆိုတော့အဲ့ရဲ့ထုံတန်းစင်လားမသိဘူးဥပုံနေလက်ပြင်ကဥပုံနေဆိုတာလဲသူ့ကိုမပြောလိုက်ကြအောင်မပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီဥပုံလေးမှာသူကစောစောစီစီနွားတွေထွန်နေယူပြီးတော့လဲသွားထွန်သူ့ကိုဘယ်သူမှမပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနေ့ကမနေ့ပိုင်းနေ့ထမင်းဟင်းချက်တယ်ညနေမှမချက်တော့အားလုံးမှာဘုဆောင်ညာသူပြန်လာတဲ့အခါကျတော့လူတွေကအကုန်တိတ်ဆိတ်ပြီးတော့သူ့အတွက်တော့ထမင်းလေးချက်ပေးထားတယ်သူ့ကိုဘယ်သူမှမပြောတော့သူတယောက်တည်းဥပုပ်မရဉာဏ်တူတွေကဥပုပ်ရတာအဲ့တော့ तू ကရှက်တာပေါ့နော်ဉာဏ်တူတွေဥပုပ်ရရတဲ့နဲ့ तू မရဘူးဆိုတော့ तू ရှက်တယ်ရှက်တော့ခုချိန်ဥပုပ်ဆောင်လို့ရအောင်မလားပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တထေးကြီးသွားမေးကြည့်ပေါ့ဆိုပြီးအဲ့ဒါရင်းတထေးကိုမေးတဲ့အခါကျတော့အေးခုချိန်မှာဥပုပ်ဆောင်ရင်တော့မင်းလက်ချက်ဝဲဥပုပ်တော့ရတာပေါ့ကွာလို့ပြောတာဒါဆိုရင် तू ဥပုပ်ဆောင်မယ်သူထမင်းမစားတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာနေ့လယ်အလုပ်ပင်မအောင်လှုပ်ထားပြီးတော့ညနေစာတော့မစားတော့ဘူးနဲ့စိတ်ကထက်ထက်တန်တန်နဲ့သူဥပုပ်ဆောင်လိုက်နေ့ကလည်းပင်ပင်ပန်းပန်းလှုပ်ထားတယ်အစာအာဟာရလည်းမရှိဘူးညကျတော့လေးနာထပြီးလေးနာထတော့မခံမရနိုင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒါရဝိန်တထေးကစတုပ္ပုရုဘာလို့သူ့ကိုကျွေးတာကျွေးတော့တထေးမင်းကြီးရောဒါစားသလားဆိုတော့ငါတို့ကတော့ပေါမမရှိယောဂမရှိတော့မစားဘူးမင်းတော့ယောဂရှိရင်တော့စားလို့ရတယ်လို့ဆိုတော့တထေးမင်းကြီးတို့တောင်မှဥပုပ်တရလုံးစောင့်တာကျွန်တော်ကတဝက်တင်စောင့်တာဒါစားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဥပုပ်ကတတ်မိုးယော့သွားလိမ့်မယ်မစားဘူးဆိုပြီးတော့ပေးနေအဲ့ဒီအနေပြီးကံမကောင်းအကြောင်းမလားရှာတော့ဒုက္ခမရမနေ့လင်အားကြီးချိန်လောက်ပါတေဆုံးသွားအဲ့လိုတေဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုရှုကစိုးနဲ့သွားဖြစ်တယ်တော့သူလုံးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနေထွက်ဝက်လေးဥဆောင်လိုက်တာရှုကစိုးနဲ့သွားဖြစ်တယ်သူ့အကြောင်းဘယ်လိုပေါ်လာတော့ဆိုရင်ကောသမီပြိုက်ကောသမီပြည်ဘက်ကိုဟိမွန်တာရဲ့ယသိတွေကဆင်းဆင်းလာတတ်တယ်တခါတော့ယသိ900ဟာဟိမွန်တာတောင်တန်းကဆင်းလာပြီးတော့အဲ့ဒီညောင်မင်းကြီးရောအနာရဝိသတိရဲ့အလုတ်သမားရုပ်ကစိုးဖြစ်နေတဲ့ညောင်မင်းကြီးအောက်မှာဝင်လာကြတယ် နာတော့မောမောပန်းပန်းနဲ့ပေါ့လေရှည်ကလည်းတောင်းဆရာမရှိဘူးရှည်လည်းစားတယ်တစ်ပင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီတစ်ပင်ကြီးကလည်းအရေးအဝါသာကောင်းလိုက်တာတကိုးကြီးတဲ့နှက်တော့ရှိမှာပဲငါတို့ရေလေးတစ်ခွက်တောင်းအောင်ကောင်းမှာပဲလို့ဆိုအဲတစ်ပင်ကနေပြီးတော့သူတို့ရေတွေလာပြီးတော့ပြီးတယ်ထင်တောင်းရေတွေရရှူသွန်းနဲ့ကြည့်ရရှည်တွေပြီးဟာဟန်ကြတယ်ရေတော့ရပြီသောမြတ်ကဲ့ရင်တော့ပို့ကောင်းပါပဲလို့ဆိုရဲခါပါသူသုံးနေကတည်းကအဲ့ဒါရှုကိစုနာကသုံးကတည်းအဲ့တော့လိုချင်တာပြောလိုက်တာနဲ့ပဲချက်ချင်းလုတ်ပြီးနိုင်တော့ယသိတွေကအံ့ဩတော့ပေါ့လေတခါကြီးဘာကုသိုလ်များလုတ်ခဲ့တာတော့ဆိုတော့သူကရှက်တယ်မပြောဘူးမပြောချင်ရှင်ပြားတော့မသိချင်ပါနဲ့တပြီးတော့ကုသိုလ်မဟုတ်ပါဘူးတခါကြီးလုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်လေးပြောပြသားမှာစားတပိတော့ဘာကုသိုလ်မှမမေ့ရမဟုတ်ဘူးလောကမှာဖျားပွင့်နေတယ်အဲ့ဖျားရဲ့ကြောင်းတက်ကတော်ရီမျိုးကဒါရဝိန်တည်းရဲ့အိမ်မှာသူကနေစာနဲ့လှုပ်လှုပ်တာတရက်တော့အဲ့တော့သူမသိလိုက်လို့နေပြီဥပုံမဆောင်နိုင်တာကိုတညတာသူဥပုံဆောင်လိုက်တယ်ဥပုံဆောင်လိုက်တဲ့အခါသူယောဂအခန်းရှိတော့အဲ့ဒီအစာမရှိတော့သူသိဆုံးခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်လေးကြောင့်သူဒီမှာရောက်လာတယ်တော့သူလိုချင်တာပေးနိုင်တဲ့ဘုံတကူနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒီကုသိုလ်ဥပုပ်ဆောင်ခြင်းရဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်မလို့သူတရားလေးရတယ်ဆိုတာကိုပြောလိုက်တော့နေပါဦးဖျားပွင့်တယ်လို့ပြောသလားဆိုဟုတ်ပါတယ်ပြောပါတယ်ဟောယသိကြီးတဲ့ထူးထူးခြားခြားဖြစ်သွားရင်ဝန္တာအာရဖြစ်ပြီးကောသမီတောင်ကြာရှည်မနေတော့ပဲနဲ့တာဝတိဘက်ကိုတောင်ချောတန်းသွားကြဖះကိုတွေးချင်ကြအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားရှိတယ်လို့ညွှန်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းသွားကြတယ်သူတို့ဖះနဲ့တွေ့တဲ့အခါသူတို့လည်းပဲတရားဥရပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်ကိုခံယူလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီပုံလည်းပြောနော်အဲ့တော့နာရဝိန်တတိယဘာသာသာသနာအတွက်ညာစွာဟိုအထောက်အကူတွေပြုခဲ့တယ်သူအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသုတ်တန်တွေတော်တော်များများရှိတယ်သူကအထူးအဖြစ်တော့အလူတန်းအလုံးဝါဒနာပါတယ်နေ့စဉ်နဲ့အမြအလူတန်းဘက်ကိုများတယ်သို့သောတရားဓမ္မဘက်ကလည်းပဲသူကတောတပန်ဆိုတော့တရားရဲ့အတိအရတော့မတည်ဘူးပေါ့သူတရားတရားကောင်းတယ်လို့သူအမျိုးသမီးရဲ့ဒီပုံညာလက္ခဏာတွေကြီးရလဲတရားတရားကောင်းတယ်ဒီကမကြီးနာမည်အသိမပေါ့ဘူးနော်အတိတော့မသိတဲ့လူကြီးများတယ်အနာထပိဏိကနဲ့ပုံညာလက္ခဏာတေဝီပုံညာလက္ခဏာတေဝီကလည်းတတိသမီးဘုရားဆိုသူလည်းတရားတရားကောင်းတယ်သူ့အကြောင်းလေးကိုရေးထားတော့ဇာတ်နှစ်ဆက်ရှိတယ်သူ့လက်သားဆိုတဲ့ဆက်မှာဆိုရင်သူကဘလို့တရားတရားကောင်းတော့ဆိုသူဝတ်ဆင်ထားတဲ့တန်ကြီးတသိန်းတန်နဲ့လက်ဝတ်တန်းစာကိုသူစိတ်ခိုင်းနေတဲ့သူနဲ့ယဉ်ကြီးတဲ့ကျွန်းမကတောင်းတယ်အောင်နေတာပေးလိုက်တယ်ကွဖြုတ်ပြီးပေးလိုက်တာချက်ချင်းနော်တလုံးတံပိုးကြည့်တာပဲမလို့ပေးအဲ့ဇလန်လေးရေးထားရှိတယ်အဲ့ဒီကျွန်မအမတန်တံပိုးကြည့်တဲ့လေဝတ္တန်သာကြီးကိုခုဆင်ထားတဲ့အခါမှာမြင်တဲ့လူကအထူးသဖြင့်ပေါ့အကြံရှိတဲ့အယက်သမားတယောက်ကအဲ့ပစ္စည်းကိုလိုချင်တာလိုချင်တော့အဲ့ကျွန်မနဲ့ရင်းနှီးအောင်ခင်မအောင်သူစူးစားတယ်နောက်ဆုံးမှအကျုံမနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြစ်လာပြီးတော့သူခေါ်တဲ့နေရာလိုက်လာလို့ရှင်တက်ပြီးဒီပစ္စည်းယူမှာအကျန်ကအဲ့ဒီကျုံမကလည်းပါတယ်ကင်ပါတယ်ဒီကောင်ငါ့ကိုသွေးဆောင်ချရောက်ပြီးတော့ငါပစ္စည်းလိုချင်လို့လှုပ်ထားဆိုတာသူကသိပြီးတော့သူကပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုစိတ်ညင်ရခေါ်တဲ့အခါမှာလိုက်သွားပြီးသူငါ့ကိုပစ္စည်းလိုချင်လို့ဒီဘက်ကိုခေါ်လာတာဖြစ်မယ်အဲ့တော့သူလည်းငါအကြံဥအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးငါရေတောက်ချင်တယ်ရေတွင်းနာသွားပြီးရေလေးခတ်ပေးပါအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ရေတွင်းရှိတဲ့အစီသွားကြတယ်ဟိုကောင်ကရေခတ်ခိုင်းတယ်ရှည်ရင်းငုံကြည့်ပြီးခန့်နေတော့နောက်ကနေပြီးတော့မပြီးရည်နဲ့တွန်းချပလိုက်တာ တလောင်းနဲ့သေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရယ်ဘွားကြောက်ခဲရင်းနဲ့ထုတ်လိုက်တယ်ကောင်အဲ့လိုလှုပ်ပြီးသူကအကြံပိုင်ပြီးတော့ဒီလိုလှုပ်တဲ့ဇက်လန်းလေးဟာအဲ့ဒီဇက်ထဲမှာမှတ်သားထားတာရှိတယ်သူလတာဇက်ဆိုတာရှိတယ်သူကအကြံပိုင်လို့သူ့အသက်မခံရဘဲနဲ့သူ့အသက်မဲ့သူ့ကိုသူကတတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတခုနော်ပုံညာလက္ခဏာဒေဝီအကြောင်းနောက်ဆက်တဲ့ဇာတ်ကတော့သီရိဇတ်ဆိုတာပါရှိဒါရဝိတ္ထေကြီးကဆင်းရဲသွားပြီးတော့ငွေကြေးတနာတွေပြန်ပြီးတော့ပြည့်စုံလာတယ်ငွေကြေးတနာတွေပြန်ပြီးတော့ချမ်းသာလာချမ်းသာလာတော့လူတွေကလည်းဒါသူစီမှာအဆောင်ကောင်းရှိလိမ့်မယ်ပေါ့ငွေကြေးတနာပြန်ချမ်းသာလာကြက်တည်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကျက်တည်ကိုစုံမဲ့တဲ့ပုံနာကြီးကနာရမိန်တစ်ထည်အိမ်ကကျက်တည်ဘယ်မှာရှိသလဲဆိုတော့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ကျက်ဖကြီးရဲ့အမောက်မှာအဲ့ချိန်မှာကျက်တည်ရှိတယ်ဆိုသူကအဲ့ဒီကျက်ဖကြီးကိုတောင်းရှေးခေတ်ကနိုင်မရှိတော့ကျက်တော်မှန်နဲ့လောက်ကြတာနော်အချိန်သတ်မှတ်ကြအကျက်ဖကြီးတောင်းတော့ပေးလိုက်တယ်နာရမိန်တစ်ထည်အကျက်ဖအမောက်မှာရှိတဲ့ကျက်တည်ကတထေးကြီးရဲ့ပရမယားကိုပြောင်းသွားတယ်။ကျက်အမောက်မှာကျက်တည်ရမရှိပြန်။မရှိတော့ပုံနာကြီးကကျက်တည်ရပြောင်းသွားပြန်ပြီ။ပရမယားပေါ်ရောက်သွားပြီဆိုအဲ့ဒီပရမယားတောင်းပြန်တယ်။တောင်းတော့တထေးကြီးပေးလိုက်တာပဲပရမယားလည်းပေးလိုက်တော့ပရမယားမှာရှိတဲ့ကျက်တည်ရပဲသွားတော့တထေးကြီးကိုင်းတဲ့ဒုက္ခောက်ပေါ်ပြောင်းသွားတယ်။အဲ့ဒီဒုက္ခောက်ကိုတခါတောင်းပြန်တော့တောင်းတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခောက်ကကျက်တည်ရပဲရောက်သွားတော့ဆိုပုံညာလက္ခဏာဒေဝီဆိုတဲ့တထေကတော်ကြီးစီရောက်သွားတယ်ကျက်တည်ရ။သူကကျက်တည်ရကိုဘယ်လိုမြင်နေတော့မသိဘူး။အကျက်တည်ရှာတဲ့ပုံနာအဲ့လိုမျိုး။ဟာ။တထေကတော်ကြီးစီရောက်သွားပြီဆိုတော့တောင်းလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးလေဒါ။တောင်းလို့ရမယ့်ပစ္စည်းမှမဟုတ်တာဘူး။အဲ့ဒီမှာပုံနာကြီးကသူတောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုအကုန်လုံးဖွင့်ပြီးတော့ပြောတာ။သူကျက်တည်လို့ခြင်းနဲ့ဆိုတာ။အဲ့ဒါနဲ့ဒီပုံနာကြီးကိုဖះစီခေါ်သွားပြီကျက်တည်ဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုခေါ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကုသိုလ်ရှိရင်ကျက်တည်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားခေါ်တာအဲ့ဒါသီရိဇာဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဇာနှစ်ဆက်ကြောင့်ဒီတထေးကြီးရဲ့တထေးကတော်ပုံညာလက္ခဏာဒေဝီအကြောင်းကိုသိရတယ်သူလည်းသရတရားကောင်းတယ်အနှမြောမရှိဘူးသို့တော့ဇေရွန်အကြောင်းကြီးကိုဆောက်လုပ်တဲ့အခါမှာသူ့နာမည်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းမခံရတာတော့တထေးကြီးရဲ့ဒီဆန်းဆောင်မှုကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့နာမည်ပေးတာဖြစ်ပါဗမာပြည်မှာလည်းရှိပါတယ်တက္ကမကြီးတွေနာမည်သာရှိပြီးတက္ကကြီးမြုပ်နေတာလည်းရှိတယ်တက္ကကြီးရဲ့နာမည်ပေါ်ပြီးတက္ကမကြီးမြုပ်နေတာလည်းရှိတတ်ပါတယ်ဓမ္မမျိုးတွေကအဲ့တော့နာရဝိသတိရဲ့အကြောင်းတွေကရောင်များစွာပါရှိတယ်ခြုံငုံပြီးတော့ဟောပြီးနောက်ဆုံးအချိန်မှာအနာရဝိသတိကြီးကိုစစ်သားရိဗုဒ္ဓရာကိုယ်တိုင်ကြွားပြီးတော့နောက်ဆုံးအချိန်မှာတရားဟောခဲ့တယ်။အဲဒီလိုအနာရဝိအနာထပိဏိကောဝါဒသုတ်တံဆိုပြီးတော့တတ်တတ်ဟောတာလားရှိတယ်။အဲဒီသုတ်တံကိုနာယူပြီးတော့နာရဝိသထေကြီးဟာဘဝအဆုံးသတ်သွားတယ်။သိတဲ့အခါကျတော့တုတ်တိတ္တနတ်ပြည်မှာနတ်သားသွားဖြစ်တယ်။နတ်သားဘဝနဲ့ဆုံးတဲ့ညမှာပဲမြတ်စွာဘုရားစီလာပြီးတော့ဣဒံဟိတံစေတဝနံဣတိတံကဝိတိနိတိဝိတံအာဟုဒံဓမ္မရာဇေနပိဋိသင်္ဇာနနမမမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုရိုင်းသရင်သုံးတန်ခါးလေးသရင်သုံးရာဖြစ်တဲ့ဒီစေရွန်အကြောင်းကြီးဟာသူ့အတွက်ပိဋိဖြစ်ရဆုံးမှာလို့လာလျှောက်တယ်ဆိုတာမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာန်ပေါင်းတို့ထေရှားလိဗုဒ္ဓဥပဒကများတယ်မှာအနာရဝိဆိုတာဘုရားဝါဒဝင်နေမသိသူမရှိတော့ထင်ရှားတဲ့စေတော်အကြောင်းတရားကြီးဖြစ်လို့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာလန်းနေမြောင်များစွာရှိတော့လေအချင်းချင်းဒီကနေ့နာရဝိသရေရဲ့အကြောင်းကိုဟောကြားရတယ်မှတ်သားကြရလေမှတ်သားလို့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာရဝိသရေကြီးသိရှိနားလည်သွားတဲ့တရားဓမ္မတွေလို့တို့တွေလည်းသိရှိနားလည်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီတတိထားပြီးတော့ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
1: ာသနာတော်နှစ်2559ခုနှစ်မြန်မာတက္ကသိုလ်1385ခုနှစ်ကဆုံလာဇန်13ရက်နေ့ခရစ်တက္ကသိုလ်2013ခုနှစ်မေလ22ရက်နေ့ပုရဟိတမှာစင်ကာပူနိုင်ငံမှာမွနီဘူရီဆိုဆိုက်တီဘုရားကရာဒုက္ခရာမအကြောင်းတိုက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမြတ်ကြီးမူကျင့်ပါပြုလုပ်အပ်တဲ့38ကျင်းမြောက်9ရက်နေ့တရားစခန်းပွားကနေ့ပရိသတ်သမုပ္ပတ်နဲ့သစ္စာတရားများဆက်လက်ပြီးတော့ဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်သမုပ္ပတ်တရားတော်မှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကတော်မြတ်ကြီးအဝိဇ္ဇာကနေပြီးတော့သရမရဏတရားအထိဟောကြားထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီတရားတွေကိုကြည်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာသစ္စာနှစ်ခုနဲ့တန်ត្រာကျင့်လည်နေပုံကိုသွားပြီးတော့တွေ့ပါတယ်ဒါကိုကြည်တော်အဖြစ်တန်ត្រာတစ်လျှောက်လုံးမှာဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တတည်းသစ္စာဘယ်နှပါးနဲ့နေကြရတော့ဒါကြောင့်မို့လဲမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမူလနဲ့ဘုရားသစ္စာနှစ်ခု၄ခုအလွာစသည်ဖြင့်ငင်္ဂကလေးဆက်စုပ်တည်ကုန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်သစ္စာ၄ပါးရှိပေမဲ့လို့လည်းပဲလောလောဆယ်တော့သစ္စာလုတ်တာသစ္စာလုတ်တွေတာအမထုတ်နိုင်ကြသေးဘူးဆိုရင်မိမိအတွက်တော့သစ္စာနှစ်ပါးပဲရှိမှာပဲဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာနှစ်ပါးပဲရှိမှာပဲအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနှစ်ပါးကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ခြင်းမရဲဆိုရင်မေကသစ္စာလို့ခေါ်တဲ့ကျင့်စဉ်ကျင့်ရမှာပါမေကသစ္စာအကျင့်မပါဘဲနဲ့ဒီသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာမှလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးနော်အဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကယနေ့ဝိပဿနာတရားလုံးများအထုံနေကြခြင်းသည်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာမှလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်အထုံနေကြတယ်လို့အဲ့ဒီလိုမှတ်ပေါ့နော်တန်ត្រာမှလွတ်ဖို့ဒုက္ခသစ္စာမှလွတ်ဖို့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဇာတိသရမရဏဆိုတဲ့အိုနာသိမှလွတ်ဖို့ဝိပဿနာတရားအကျင့်တွေကြွကြွဆဆကြင်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မိမိတို့ယနေ့ကျင့်နေတဲ့အကျင့်ဟာတန်ត្រာမှထွံ့မြောက်ကြောင်းအကျင့်ဩနာသိမလွမြောက်ကြောင်းအကျင့်ချမ်းသာစေချမ်းသာမှရာကြောင်းအကျင့်ဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကတော်မြတ်ကြီးချမှတ်ထားတဲ့လမ်းစဉ်ကိုလက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးနေတဲ့အကျင့်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တို့ဘုရားဘာသာဝင်ဖြစ်ကြသည့်အလျော်စွာဘုရားဘာသာကပေးတဲ့အဆင့်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီမဲ့ကင်ဆိုတဲ့အကျင့်ကိုကြိုကြိုစားစားနဲ့ကြည်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်ကြမယ်လို့အဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့အချိန်ရသလောက်ကြိုကြိုစားစားအားထုတ်ပေးကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုအားထုတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကတော်မြတ်ကြီးကအဓိပတိ၃ပါးဟောကြားပေးထားတယ်အတ္တဓိပတိလောကဓိပတိဓမ္မဓိပတိဆိုပြီးတော့ဓိပတိ၃ပါးဟောကြားပေးထားတယ်အတ္တဓိပတိဆိုတာကမိမိကိုယ်ကိုအကြည်မူထားတန်မိုးထားပြီးတော့အာထုတ်ဖို့လောကဓိပတိဆိုတာကပအောင်ခြင်းကိုတန်မိုးထားပြီးတော့အာထုတ်ဖို့ဓမ္မဓိပတိဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့တရားတော်တွေကိုတန်မိုးထားပြီးတော့အာထုတ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1မိမိကိုယ်ကို တမောထပြီးတော့အာထုတ်ကြရမယ်နော်ပါဠိလိုတော့အတ္တဒီပတိလို့ခေါ်တယ်မိမိကိုယ်ကိုဘယ်လိုတမောထရမလဲခဏဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေဟာဘုရားဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သားကောင်းသမီးကောင်းတပည့်ကောင်းတွေဖြစ်ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကရောမြတ်ကြီးသည်တကယ်သစ္စာတိသစ္စာညာအမှန်တရားကိုကိုယ်တိုင်လက်စုံလက်ကံရထားပြီးတော့လောကကြီးမှာထမြောက်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာစစ်ကိုရှာဖွေတွေ့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့တပည့်ကောင်းသားကောင်းသမီးကောင်းတွေဖြစ်ကြသည့်အာလျောစွာမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ဒီတရားအလို့တွေအားထုတ်နေကြတာပဲဘုရားရှင်ရဲ့သားကောင်းသမီးကောင်းပိသစွာဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်ကောင်းပိသားဆိုအားထုတ်နေကြတာပဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်မိုးထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ဘုရားဘာသာဝင်ဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားဘာသာကပေးတဲ့အသည့်လက်မခံမှုဆိုရင်ဘုရားဘာသာကညွှန်ပြတဲ့အကျင့်ကိုမကျင့်ကြဘူးဆိုရင်ဘုရားဘာသာရဲ့သားကောင်းသမီးကောင်းတပည့်ကောင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်ယနေ့ဘုရားဘာသာအဖြစ်ကိုခံယူထားယုံသာမကဘုရားဘာသာကိုတာမကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကယုံသာမကဘုရားဘာသာရဲ့နှစ်သာရအဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရှာဖွေဖို့အတွက်ဘုရားဘာသာကညွှန်ပြတဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုကြိုးကြိုးစားစားနဲ့တို့ကျင့်ကြံကြုတ်ကောအထုတ်နေကြတာဖြစ်လို့ပေါ့ပေါ့တန်တန်နေလို့တော့မတော်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုတံမိုးထားပါနော်ကိုကိုကိုတံမိုးထားပါနရကနဘတ်နေလောကကြီးကိုတံမိုးထားပါလောကတိပတိအခုခေါင်းတို့ပရိသတ်တွေကိုအစာအုပ်တို့အာဟာရတို့စသည်ဖြင့်လှူဒန်းနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာခေါင်းတို့ယောဂီတွေကိုတရားဓမ္မရစေခြင်းလို့တရားဓမ္မကြည်ချင်ချက်ကိုအားထုတ်စေခြင်းလို့စိရနာသုံးနာပြတ်ထမ်းပြီးတော့လူတန်းပေးနေကြတာသူတို့ကအဲ့ဒီလိုကြိုးကြိုးစားစားနဲ့အားတဲ့တဲ့ရောင်းငွေကုန်ကြီးကြခံပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးပါရဲ့နဲ့မိမိတို့ကပေါ့ပေါ့တန်တန်အားထုတ်နေကြမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့စိရနာကိုတန်မိုးထားရရောက်ပါမလားမရောက်ပါဘူးဗျာမရောက်ပါဘူးဒါလေးလည်းစဉ်းစားပေါ့နော်အလိုရှင်တဲ့မှာကိုယ်လည်းပါခြင်းပါမယ်ကိုယ်လည်းပါပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကလောတဲ့လုပ်ငန်းအပေါ်မှာကိုကစေရနာနဲ့လုပ်ပေးပါရင်နဲ့ကိုစေရနာတန်ဖို့မထားဘူးဆိုရင်ဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးနော်ကိုချင်းစာကြည့်ပေါ့ဟလားကိုကစေရနာထားပါရင်နဲ့မှကိုစေရနာကိုတန်ဖို့မထားဘူးဆိုရင်ကိုလည်းမကြိုက်ဘူးကိုမကြိုက်တယ်လို့သူတို့လည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်စေရနာကိုသူများကဓမ္မိုးထားရမှာဖြစ်တယ်လို့သူများရဲ့သူတစ်ပါးရဲ့စေရနာကိုလည်းပဲကိုကဓမ္မိုးထားရမှာပဲ။ပအောင်ခြင်းကိုဓမ္မိုးထားရမယ်။လောကကိုဓမ္မိုးထားရမယ်။သူတို့ရဲ့စေရနာကိုသိမှတ်ပြုရမယ်။ဒါကြောင့်ပေါ့ပေါ့တန်တန်အလုံးလုံးလို့တော်ပါမလား။လေးလေးနက်နက်စိတ်မွေးရမယ်နော်။လေးနက်တဲ့စိတ်မွေးပြီးတော့ပောင်းခြင်းကိုတံမိုးထားလောကကြီးကိုတံမိုးထားလူရှင်များကိုတံမိုးထားယနေ့ဒီတရားပွဲကြီးကိုကြက်ကြက်မတ်မတ်ကြီးကြက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးနေကြတဲ့မဟာမုနိဗောဓိဆိုစာယတိဆရာတော်ဘုရားကြီးများရဲ့စေရနာကိုတံမိုးထားနော်တရားဓမ္မတွေကိုတရားရစေခြင်းလို့အဖက်ဖက်ကအပင်မခံပြီးတော့စီစဉ်ပေးနေတာဆရာတော်ဘုရားများဥဆောင်လို့လည်းပဲဒီတရားပွဲကြီးဖြစ်တာပါပဲကိုယ်ဘာသာကိုဆောင်လို့တော့ဒီလိုစုစည်းမှုမဖြစ်နိုင်ပါဘူးเนาะဆရာတော်ဘုရားများဥဆောင်ကြလို့ဒါလည်းရင်ဒီလိုစုစုစည်းစည်းနဲ့အတဲ့တရပြပြဆောင်ဆောင်ဖြစ်လာကြတာဖြစ်တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးများရဲ့စေရနာကိုလည်းပဲဘာလို့ရမလဲတန်မိုးထားရမယ်လောကတိပတိလောကကိုတန်မိုးထားဒီတဲ့တစင်းတက်ပြီးတော့ကြည်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးမှာနတ်တွေတရားရဲ့စိတ်ကြံကုန်သိကြတဲ့နတ်တွေရှိကြတယ်အဲ့ဒီနတ်တွေကဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေကို မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားကောင်းသမီးကောင်းများဖြစ်ကြသည့်အားလျော်စွာတဏှာကနေပြီးတော့သူတို့ကြည်ကောင်းကြည်နေကြလိမ့်မယ်เนาะသူတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုနာကြားထားလို့တရားသည့်သိနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေကိုလည်းပဲတဏှာကနေပြီးတော့ကြည်ညိုနေကြပေလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုပြောရင်မှားပါမလား
2: မှ
1: ားပါဘူးမှားပါဘူးတဏှာကနေကြီးညွန်ချက်ကြီးညွန်နေကြပါလိမ့်မယ်တဏှာကနေပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဒါတို့ခေါ်နေကြပါလိမ့်မယ်နော်ဒါကဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေကပေါ်ပေါ်တန်တန်နေပြီးတော့အများမြင်မှာကြုံကြုံလေးထိုင်တပင်ငုံကလေးထိုင်ပြီးတော့စိတ်တွေကဟိုတိတိတွေရောက်ရခတ်နေကြမယ်ဆိုရင်တို့သားချင်းချင်းမသိပေမဲ့နတ်တွေကသိပါလိမ့်မယ်သိနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့လိုသိလို့ရှိရင်ဟာဒီယောဂီကတော့တကယ်ကိုကြိုကြစားစားအထုတ်တာမှမဟုတ်ပဲပဲဆိုပြီးတော့နတ်တည်းရဲ့အကြည်ညိုပြတ်မှုမခံရဘူးလားခင်ဗျာအကြည်ညိုပြတ်ရုံနဲ့မကားဘူးသူတို့ရဲ့ကဲ့ရဲ့မှုလည်းပဲခံရပါလိမ့်မယ်အပြစ်တင်မှုလည်းပဲဒီလောက်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ဒီလိုသစ္စာတရားတွေအစင်မှန်နာကြွားခွင့်ရနေတဲ့အချိန်မျိုးမှတောင်မှဒီလိုလုပ်တယ်မလုပ်ကြဘူးဆိုပြီးတော့နတ်တွေကကဲရဲကြပါလိမ့်မယ်နော်အဲဒါကြောင့်မလို့နတ်တွေရဲ့ကဲရဲခြင်းမှလုံခင်းရအောင်နတ်တွေရဲ့ဝါမြနုမသာရုခေါ်ခြင်းကိုခံယူထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြရလေအောင်ကြည်ကျစားစားနဲ့အမရုထိုက်ဖို့လားအထုတ်ထိုက်လားနောက်ကဏ္ဍဘာသုံးကပါလေဓမ္မတိပတိတရားကိုအကြည်မှုထားပြီးတော့တရားကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့အားထုတ်ရဒီတရားကိုမြတ်စွာဘုရားတခင်ကရောမြတ်ကြီးသိဖို့ဆိုတာကလေးသိချင်းတဲ့ကဘာတသိမ်းပါရမီတွေဖြည့်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဘဝမှာ6နှစ်တိုင်တိုင်ဒုက္ခရစရိယာကျင့်ပြီးတော့ဒီတရားကိုသိခဲ့ရတာလွယ်လွယ်နဲ့သိခဲ့ရတာမှမဟုတ်ဖက်ပဲနော်လွယ်လွယ်နဲ့သိခဲ့ရတာမှမဟုတ်ပဲပဲအခုဘုန်းကြီးတို့ပြိသက်တွေကလွယ်လွယ်နဲ့သိခွင့်ရနေတာဘုသူရဲ့ဂျေဇုလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂျေဇုဘုရားရှင်ကတော်မြတ်ကြီးလေးသိခြင်းနဲ့ကဘာတသိရင်းခဲ့တဲ့ဂျေဇုကြောင့်ကိုဝါညာအဝရိယအားတွေနဲ့ရင်းခဲ့တဲ့ဂျေဇုကြောင့်ဒီတရားကိုသိခွင့်ရတာလွယ်လေးတွေကိုသိခွင့်ရတာနော်ဒီတရားကိုပေါ်ပေါ်တန်တဲ့သဘောထားလို့ဖြစ်ပါမလား
2: ဖြစ်ပါ
1: ပါအင်မတတမိုးရှိတဲ့ယရဏပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ်နဲ့သဘောထားပြီးတော့ဒီယရဏကိုစီရောက်လာတာပဲကံကောင်းလို့တို့စီရောက်လာတာပဲကံကောင်းလို့ဒီယရဏတွေတို့ဆင်းမြန်းခွင့်ရတာပဲလို့အဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်ပြီးတော့တရားကိုတန်မိုးထားတရားကိုကြည်မှုပြုတ်ပြီးတော့ကြွကြွဆာဆာအာထုတ်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ယနေ့အရိပတိသုံးပါးတက်ပြီးတော့ကြိုးစားနေတဲ့တရားဟာသန္တရာဝဒုက္ခမှကတင်ပြီးတော့ဘယ်ကိုပို့ပေးမဲ့တရားလဲနိဗ္ဗာန်ကိုပို့ပေးမဲ့တရားเนาะနိဗ္ဗာန်ကိုပို့ပေးမဲ့တရားကောင်းပြီအဲ့ဒီတရားကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကယနေ့ကြိုးကြိုးစားစားကြည်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်ကြတော့မယ်ဆိုတော့တရားအတိဆိုတာဟာတရားဆိုတာဟာနော်တရားအသိဆိုတာတရားကိုသိတဲ့အသိအဲ့ဒီမှာတရားဆိုတာဘာလဲဆိုရင်သဘာဝတရားလေးနော်တရားဆိုတာဘာလဲ
2: သဘာဝ
1: တရားလေးအခုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားတော်မှာဝိညာဏယောသလရဏဖသဝေဒနာဆိုပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်တွေမပြဘူးလားပြထားလားပြထားတယ်နော်စဝိုင်းနဲ့မှကြည့်ပြီးတော့နားလေယုံနဲ့လိုရင်းမရောက်ဘူးလို့မှတ်ပါစဝိုင်းနဲ့မှရှိတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သည်စာထဲမှရှိတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်မလို့စာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဖွင့်တော်ပရိသတ်တွေကစာသမုပ္ပါဒ်စာသမုပ္ပါဒ်ပရိစ္ဆာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လောက်နေရင်ကျင့်တတ်နေလို့ရပါမလား
2: မရပါဘူ
1: းဘာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာလဲခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်။ခန္ဓာတည်းကိုရောက်အောင်ကြိုးစားရမယ်။ဟုတ်လား?စာထဲမှာရင် သိယုံနဲ့တင်းတိမ်နေလို့ရပါမလား
2: မရပါ
1: ဘူးဗျာဘယ်ရက်ရောက်အောင်လုပ်ရမှာလဲခန္ဓာရက်ရောက်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲနာကတရားနာဉာဏ်ကခန္ဓာကိုလှည့်နာကတရားနာတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုလှည့်နိုင်ရင်လှည့်မလှည့်နိုင်ရင်လှည့်နေတဲ့အချိန်မှာလှည့်ပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့နာကတော့တရားမနာဘဲနဲ့တော့မဖြစ်ဘူးတရားတော့နာရမှာပဲတရားနာပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဉာဏ်ကဘယ်ကိုလှည့်ပြရမှာလဲဉာဏ်ကခန္ဓာကိုလှည့်ရမယ်အဲဒီလိုခန္ဓာကိုလှည့်တဲ့အခါကျတော့ဘလောက်ပဲစာထဲမှာပြထားမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုအမှန်တိုင်းသဘောပေါက်အောင်ကြိုးစားကြဖို့အသိမှန်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အသိမမှန်ဘူးဆိုရင်စာထဲမှာဘလောက်ပဲနားလဲနားလဲတရားနာလို့ဘလောက်ပဲနားလဲနားလဲအသိမမှန်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်တတ်သလဲဒိဋ္ဌိအမြင်မှားမှုတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်အသိမမှန်ရင်မြင်မှားမှုတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်စာရမလေးလာတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တရားနာလို့သိတဲ့အသိအဲ့ဒီတရားနာလို့သိတဲ့အသိနဲ့တင်တင့်တယ်နေလို့မရပါဘူးခန္ဓာမှာသိတဲ့အသိဖြစ်အောင်လေကြိုးစားကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီတော့ပရမအဆုံးစာမှာသိတဲ့အသိလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေနည်းနည်းလေးပရိစ္ဆသမုပ္ပန်ဤနဲ့ပြောကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပန်မှာအတိတ်ရှိတယ်ပစ္စုပန်ရှိတယ်အနာဂတ်ရှိတယ်အတိတ်တုန်းကဘယ်တရားတွေဖြစ်ခဲ့တော့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဆိုတဲ့တရားတွေဖြစ်ခဲ့တယ်အတိတ်တုန်းကတရားတွေဖြစ်ခဲ့တာကတော့ယုံနာအာလုံးဖြစ်ခဲ့တာပါပဲဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကကျန်တဲ့တရားတွေကိုအဓိကမထားဘဲနဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကိုပဲအဓိကထားပြောပါတယ်။ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြောသလဲဆိုရင်ပစ္စုပ္ပန်မှာရထားတဲ့ခန္ဓာတို့ရဲ့ဘလို့ကြောင့်ဖြစ်လာပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့အတိတ်အကြောင်းကိုဆက်ဆက်ပြခြင်းလို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြခြင်းလို့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကိုဟောပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒီတော့အတိတ်ကာလတုန်းကဘလောက်ပဲခန္ဓာတွေများခဲ့များခဲ့ပစ္စုပန်ဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိတ်အကြောင်းတရားသည်ဘယ်လိုနဲ့ဘယ်လိုတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကသစ္စာလေးပါမသိတာအတိတ်သဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာကိုမသိဘူးဒုက္ခသစ္စာကိုမသိတဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရကပြုလုပ်အထုံမှုတွေပြုလုပ်လာတယ်ကာယကဝစီကမနောကာရီနဲ့ပြုလုပ်လာတယ်ကောင်းတဲ့အလုတ်တွေမကောင်းတဲ့အလုတ်တွေနဲ့ပြုတ်လာတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘလောက်ပဲကံနေပြုတ်ခဲ့ပြုတ်ခဲ့အဝိဇ္ဇာရောက်ချုံမှုခံထားရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပြုတ်တဲ့အကြောင်းတရားသည်အမှန်သိပြီးတော့ပြုတ်တာလားအမှားသိပြီးတော့ပြုတ်တာလားအမှားသိတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲယုံနာကိုမသိဘဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါလို့သိပြီးတော့ပြလုပ်ခဲ့ကြတာဘာလဲလဲယုံနာကိုမသိဘဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ကိုလို့သိပြီးတော့ပြလုပ်ခဲ့ကြတာအလှူဒါနပြလုပ်တယ်အလှူဒါနပြလုပ်တဲ့အလုပ်သည်မလုပ်သင့်တဲ့လုပ်လားလုပ်သင့်တဲ့လုပ်လားမလုပ်သင့်တဲ့လုပ်ပါဘူးလုပ်သင့်တဲ့လုပ်ဖြစ်တဲ့မှန်မှန်လားမှန်လားမှန်တယ်အလုပ်ကမှန်တယ်အလုပ်ကမှန်တယ်ကိုယ်တော်လုပ်တဲ့အလုပ်သည်မှန်မှန်လားမှန်လားမှန်တယ်အလောကမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကိရိတာတရားကိုမှရှိနေတဲ့အခါကျတော့ယုံနာကိုယုံနာမှမသိခဲ့ဘူးခန္ဓာကိုခန္ဓာမှမသိခဲ့ဘူးဖြစ်သဘောပြတ်သဘောလည
2: ်း
1: မသိခဲ့ဘူးအဲဒီလိုမသိတဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုသိနေလဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတ္တဝါပဲငါပဲလို့သိနေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတ္တဝါပဲငါပဲလို့သိနေတဲ့အခါကျတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရကျင်လာတယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရကျင်လို့ကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲမရောက်ဖို့လားရောက်ပါလားရောက်ပါပါဘုရားကောင်းကျိုးချမ်းသာရကျင်လို့ကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုတော့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကတော့အမှန်တရားပဲဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကောင်းကျိုးလိုချင်တယ်ဆိုတာကသူလိုချင်တဲ့ကောင်းကျိုးသည်နိဗ္ဗာန်မှာမဟုတ်ပဲလူချမ်းသာ
2: မဟုတ်ပါဘူး
1: နတ်ချမ်းသာပဲလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာလူချင်းပါတယ်ဆိုကြတဲ့ကိုကညံတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာပဲဖြစ်သွားလဲတဏှာပဲဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်လားလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာလူချင်းတာဘယ်လိုကလူချင်းတာလဲတဏှာကလူချင်းတာနော်ညံကလူချင်းတာဟုတ်ပါမလား
2: ဟုတ်ပါဘူ
1: းဘာဖြစ်လို့ဒီနေရာမှာညံမဖြစ်တယ်လဲခုနအဝိဇ္ဇာရှိနေလို့ပေါ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာကဉာဏ်မှမဟုတ်ပဲပဲအဝိဇ္ဇာကမသိတဲ့သဘောမဟုတ်လား ဉာဏ်ကသိတဲ့သဘောမဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာရှိရင်ဉာဏ်ရှိပါမလား
2: ရှိပါပါ
1: ဒါတော့အတိတ်တုန်းကအဝိဇ္ဇာနဲ့ကုသိုလ်ပြုခဲ့တယ်ဆိုရင်ဉာဏ်မရှိခဲ့တာသိကြသွားပြီစဉ်းစားနော်အတိတ်တုန်းကဉာဏ်ရှိခဲ့လား
2: မရှိခဲ့ပါဘူ
1: းဉာဏ်မရှိခဲ့ဘူးဉာဏ်မရှိခဲ့ဘူးဆိုတာဘာကြည့်ပြီးတော့သိရတော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကိုကြည့်ပြီးတော့သိခဲ့တာဟုတ်ရဲ့လားအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရဒါကိုကြည်သောအဖြစ်တိတ်ကာလတုန်းကကုသိုလ်ပြုခဲ့တာဉာဏ်နဲ့ပြုခဲ့တာလားဉာဏ်နဲ့ပြုခဲ့တာဟုတ်ရဲ့လား မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဘယ်ပါဠိထောက်ပြီးတော့ပြောတာလဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာပစ္စယမသိမှုကြောင့်သင်္ခါရသင်္ခါရဆိုတဲ့ကုသိုလ်တွေပြုခဲ့တယ်ကုသိုလ်ကတော့မမှန်ဘူးလားမှန်လားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာကုသိုလ်ကတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဉာဏ်မပါတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ရွယ်ချက်ကမမှားဘူးလားမှားသွားလားမှားပါဘူး။ဘာရွယ်ချက်နဲ့ကုသိုလ်တွေပြုခဲ့တော့လူချမ်းသာချမ်းသာခြင်းလို့ကုသိုလ်ပြုတယ်ကျမ်းမာခြင်းလို့ကုသိုလ်ပြုတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါပါဘူး။စေဘာဥစ္စာရခြင်းလို့ကုသိုလ်ပြုတယ်ယာရုတိုးခြင်းလို့ကုသိုလ်ပြုတယ်အလောကံဆင်ပြေခြင်းလို့ကုသိုလ်ပြုတယ်စဉ်းစားကြည့်နော်ကျမ်းမာခြင်းလို့ကုသိုလ်ပြုတယ်ချမ်းသာခြင်းလို့ကုသိုလ်ပြုတယ်ຢາດຸດໂຕຈິນລູກກຸດໂຕປິວແລະອະລົກກັນຊິປີຈິນລູກກຸດໂຕປິວແລະເນາະຊີວາຢາບໍ່ກຸດໂຕປິວແລະກຸດໂຕກໍໝັ້ນແດ່ຢືເຈັກກໍບາພິລົມໝ້າແດ່ລູກບອກວ່າລະບາພິລົມໝ້າແດ່ລູກບອກວ່າລະໃສ່ຈ້າມມາແດ່ສໍລະໂລກອັນນີ້ແດ່ດອກໝັ້ນກອງໝັ້ນແມ່ດາບິເມຈ້າມມາແດ່ປົກກະຍະຕັດຕະມະຄັນນະບະນະບາແລະခန္ဓာငါးပါးပါသိစားလေသိကြသွားပြီနော်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာလေခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲခန္ဓာငါးပါးပါသိစားလေဒုက္ခသစ္စာပဲဟုတ်တယ်မို့လားဒါချမ်းသာတာလေဒုက္ခသစ္စာချမ်းသာတာလေဒုက္ခသစ္စာပဲကံမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တော့ချမ်းသာတာမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်လားချမ်းသာတာမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်လားဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဘာသိစားတော့ကြိုက်เสียလားမဟုတ်ဘူးကြိုက်เสียမဟုတ်ပေမဲ့မကြိုက်ဘူးလားကြိုက်နေကြလားကြိုက်နေ
2: ပါ
1: ဘာမရှိလို့လဲမရ
2: ှ
1: ိဘူးဘလို့ဖောင်းနေလို့လဲဝ
2: ိညာဉ်ဖောင်းနေလို
1: ့ပါဩဒီလိုဆိုတော့ဖောင်းလုံးပြိတ္တတည်းနော်လူချမ်းသာလူချင်းလို့ကုသိုလ်ပြုတယ်လက်ချမ်းသာလူချင်းလို့ကုသိုလ်ပြုတယ်ကျမ်းမာချမ်းသာခြင်းလို့ကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်သည်ဉာဏ်ဥသိတဲ့ကုသိုလ်လားအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်လားဝ
2: ိညာဉ်ဖောင်းနေတဲ့ကုသိုလ်ပါအဲ့
1: ဒါအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ပဲဟုတ်တယ်မို့လားအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွယ်ချက်တွေမမှားဘူးလားမှားနေလားမှားပါ
2: တ
1: ယ်ဗျာသစ္စာမသိတာကအဝိဇ္ဇာရွယ်ချက်မှားသွားတာကတဏှာဟုတ်ရဲ့လားလူချမ်းသာလူချင်းနဲ့ဘာလဲတဏှာလူချမ်းသာလူချင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့စံမွေးပွားအောင်ခြင်းနဲ့ဒါလည်းတဏှာပဲယာရုတွေတိုးခြင်းနဲ့
2: တ
1: ဏှာပါဗျာအလောကန်တွေဆင်းပြေးခြင်းနဲ့ဒါတွေလည်းတဏှာပဲမို့လားဒီတော့ကိုပြုတဲ့ကုသိုလ်ကံသည်တဏှာဥစ္စေတဲ့ကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေလား
2: ဖြစ်နေပါ
1: ဗျာ။ဒါအတိတ်ကာလကတည်းကကကိုယ့်ရဲ့တဏှာမှာတဏှာတွေဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်။ကဲဒါဖြင့်သစ္စာမြင်တဲ့ပြောကြည့်စမ်းအဝိဇ္ဇာဘာသစ္စာလဲ။သမုဒိယသစ္စာ။တဏှာဘာသစ္စာလဲ
2: ။
1: သမုဒိယသစ္စာပဲ။ဒီလိုမဟုတ်လား။ဥပါဒဏ်နဲ့ဘာသစ္စာလဲ
2: ။
1: ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုကြည့်နော်။ဒါဘုန်းကြီးတို့ရမ်းပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လား။တဏှာဘာသစ္စာလဲ
2: ။
1: ဒိဋ္ဌိစရဥပါဒဏ်နဲ့ဘာသစ္စာလဲဒီလိုတော့သစ္စာမသိဘဲနဲ့ကုသိုလ်ပြုခဲ့ရင်ဘာသစ္စာပြုမိနေတာလဲလူချမ်းသာလူချင်းလို့ကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာသစ္စာတွေပြုနေတာလဲနတ်ချမ်းသာလူချင်းလို့ကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာသစ္စာတွေပြုနေတာလဲသဘောရရသစ္စာတွေပြုနေတာဒီလိုမဟုတ်လားဒီတော့ပါဠိမှာအဝိဇ္ဇာပစ္စယဘာလဲသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာပစ္စယ
2: သင်္ခါရ
1: သင်္ခါရ သင်္ခါရသရကပြုလို့အထုံနေတာပြုပြင်နေတာပြင်ဆင်နေတာဟုတ်တယ်မလားပြင်ဆင်နေတာပြင်ဆင်နေတာဘာဖြစ်လို့သူကပြင်ဆင်နေတဲ့အလုပ်လို့ပြောရတာလဲဆိုရင်သစ္စာမသိဘဲနဲ့ပြုလို့သူကပြင်ဆင်နေတာလို့ပြောတာအဝိဇ္ဇာကသစ္စာမသိတာသင်္ခါရကပြင်ဆင်နေတာသင်္ခါရနဲ့ပြင်ဆင်နေတော့ဘာတွေရမလဲမေးရင်ဝိညာဏယုတ်သလယရဏဖတဝေရဏဘာသစ္စာရမလဲကိုယ်ကြီးပဲသလိုကျမ်းမာခြင်းတော့ကျမ်းမာမှုတော့မခံစားရဘူးလားခံစားရမှာလားချမ်းသာခြင်းနဲ့လည်းမတွေ့ဘူးလားတွေ့မှာလားလူချမ်းသာတာချမ်းသာလည်းမရဘူးလားရမှာလားဒါပဲမဲ့လို့လည်းဘာသစ္စာလဲဒီတော့သစ္စာမသိဘဲနဲ့ကုသိုလ်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီပြင်ဆင်နေတာဘာရဖို့ပြင်ဆင်နေတာလဲဒုက္ခသစ္စာရဖို့ပြင်ဆင်နေတာဒုက္ခသစ္စာရဖို့ကြိုးစားနေတာဒီလိုမလားခရီးဘုန်းကြီးပြိသက်တွေကျမ်းမာခြင်းလို့ချမ်းသာခြင်းလို့ကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုရင်ဘာသစ္စာရဖို့ပြင်ဆင်နေတာလဲဒုက္ခသစ္စာရဖို့ပြင်ဆင်နေတာနိဗ္ဗာန်သွားဖို့ပြင်ဆင်နေတာဟုတ်ရလားဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဆိုဘုန်းကြီးပြိသက်တွေကယနေ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့တွေ့လို့မှသန္တရာတော်မြတ်ကြီးရဲ့နှိဒါရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရအောင်မပြင်းစင်ညာဘူးဆိုရင်သန္တရာတော်မြတ်ကြီးနဲ့တွေ့ရကြုံနှက်ပါမလား
2: မ
1: နှက်ပါဘူးဒီလိုဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရဖို့ပြင်းစင်ဖို့မလိုဘူးလားလို့လားဒါကြောင့်ခဏအရေးအကြီးဆုံးကနိဗ္ဗာန်အတွက်ပြင်းစင်ဖို့ပဲနော်ဒုက္ခသစ္စာရဖို့ပြင်းစင်ရမှာလားဒုက္ခသမုနိရောဓသစ္စာရဖို့ပြင်းစင်ရမှာလ
2: ား
1: นิโรธทิสสาญาณผู้ปิสิยามั้ยทุกขทิสสาญาณผู้တော့မပြင်ဆင်ရပါနဲ့ဘာทิสสาญาณအောင်ပြင်ဆင်ရမှာလဲนิโรธทิสสาญาณအောင်ပြင်ဆင်ရပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားนิโรธทิสสาญาณအောင်ပြင်ဆင်တော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပြင်ဆင်မလဲယုံနာခန္ဓာทุกขทิสสาကိုအရင်သိအောင်ကြိုးစားလိုက်ပါဦးဒါပြင်ဆင်ရမလားဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမှာလဲယုံနာခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာသိအောင်အရင်ဆုံးပြင်ဆင်လိုက်ပါဦးနော်ကုသိုလ်ပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ပြုတိုင်းပြုတိုင်းကုသိုလ်ပြုတော့မယ်လို့စိတ်ကိုရှိတိုင်းရှိတိုင်းအရင်ဆုံးဘာပြင်ဆင်ရမှာလဲယုံနာခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိအောင်ပြင်ဆင်လိုက်ပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကုသိုလ်မျိုးမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးမျိုးတွေမှာဒါနကုသိုလ်ဆိုငွေကုန်ကြေးကြမပါဘဲနဲ့ပြုလို့ရပါမလား
2: မရပါဘူးခင
1: ်ဗျာကိုယ်ရှိတဲ့ငွေတွေဆွန့်လို့ပြီးတော့လှူဒန်းပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုရတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီလောက်ငွေကုန်ကြေးကြခါကုသိုလ်ပြုပြီးတော့မှယောနာကနာဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာလေးသိအောင်5မိနစ်10မိနစ်လောက်တော့မကြိုးစားနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီကုသိုလ်တန်မလားတန်ပါဘူ
2: း
1: မတန်ဘူးနော်ငွေကုန်ကြေးကြငွေကုန်ရာကျိုးနှက်ပါမလားနှက်ပါဘူ
2: း
1: မနှက်ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့နိဗ္ဗာန်နဲ့မနေလို့နော်အဲတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့နေရဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲယုံနာခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိအောင်ကြိုးစားရမှာကြိုးစားရမှာပဲနော်ယုံနာခန္ဓာဒုက္ခဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာကိုမသိဘူးဆိုရင်မသိတာဘယ်လိုတော့အဝိဇ္ဇာအဲ့တော့မသိတဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာနိဗ္ဗာန်အာယုံပြုတ်မိမှလားလူချမ်းသာနာချမ်းသာအာယုံပြုတ်မှလားလူချမ်းသာနာချမ်းသာအာယုံပြုတ်တာတခြားလားတဏှာလားအဝိဇ္ဇာရှိလို့တဏှာဖြစ်တာပေါ့ငါကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုတာတခြားလားဒိဋ္ဌိလားဒိဋ္ဌိပေါ့အဝိဇ္ဇာတို့တဏှာတို့ဒိဋ္ဌိတို့ဦးစီးပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုရင်သင်္ခါရပစ္စယခန္ဓာမနှပါလေဘာသစ္စာရမှာလဲဒုက္ခသစ္စာရမှာနော်ကိုယ်တော်လည်းပြောရသေးတယ်ဒုက္ခသစ္စာလည်းရအောင်မယ်ဆိုရင်เนาะကံမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်တော့ကြိုက်เสียပါကြိုက်เสียမဟုတ်လားဟုတ်လားကံမျက်လုံးပဂရိမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်လေလူချမ်းသာရတာကြိုက်เสียမကောင်းဘူးလားကောင်းလားနတ်ချမ်းသာရတာကြိုက်เสียမကောင်းဘူးလားကောင်းလ
2: ား
1: ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲညံမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်ကြိုက်เสียကောင်းလ
2: ား
1: ဘာဖြစ်လို့တော့လူချမ်းသာဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်လို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနတ်ချမ်းသာရတော့ကောဘာသစ္စာလဲဘ
2: ာ
1: သစ္စာပါဘုရားကံမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်တော့ကြက်ဆရာမကောင်းမလားကောင်းလားက
2: ော
1: င်းပါရဲ့ညံမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်ကြက်ဆရာကောင်းပါမလားကောင
2: ်း
1: ပါဘူးမကောင်းဘူးเนาะဒီလိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတွေက တကယ်ချမ်းသာစေချမ်းသာမှရဖို့ဆိုရင်လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာလောင်းနေတဲ့တင့်တင်နေလို့ဖြစ်ပါမလား
2: ဖြစ်ပါပါ
1: ဘာချမ်းသာရအောင်လုပ်ရမှာလဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရအောင်လုပ်ရမယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဖို့ဆိုရင်လည်းပဲတဏှာနဲ့အာယုံပြရမလားဉာဏ်နဲ့အာယုံပြရမလားဉာ
2: ဏ်နဲ့အာယုံပြပ
1: ါကံလုံးလုံးရမလားဉာဏ်လုံးလုံးရမလား
2: ဉာဏ
1: ်လုံးလုံးဖို့ဉာဏ်လုံးလုံးတော့မယ်ဆိုရင်ဉာဏ်ပါမဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားဉာဏ်မပါဘဲနဲ့ရပါမလား
2: မရပါဘူး
1: အလုဒါနပြုတုံကဉာဏ်စင်ကုတ်ကဲဉာဏ်မကုတ်လျင်တဏှာဝင်ရလျင်ဒုက္ခပဲလို့ဒီလိုဆိုရတာကိုဟုတ်ရလားအဲ့ဒီတော့အတိတ်ကာလတုန်းကဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဥသိကဲလို့ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာဒုက္ခသစ္စာတွေလာရကြပြီဒါကတော့ဘုရားပရိသတ်တွေရှောင်လို့မရတော့ဘူးပြင်လို့ရသေးလား
2: မရတ
1: ော့ဘူးအတိတ်ကာလတုန်းကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာဒုက္ခမရဘူးလားရလား
2: မရပါဘ
1: ူးပါသိစာနဲ့နေခဲ့ရဒုက္ခသစ္စာနဲ့မဟုတ်လားဒီတော့အတိတ်ကာလကအဝိဇ္ဇာတွေသင်္ခါရတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုလူပြည့်လူပုံလူဘဝလူဌာနမှာဒုက္ခသစ္စာတွေရတယ်ဒါကတော့ရှောင်လို့မရဘူးเนาะဓမ္မခန့်ခြင်းလဲလက်ခံရမှာပဲလက်ခံခြင်းလဲလက်ခံရမှာပဲဒါပေမဲ့အနာဂတ်ကာလအတွက်ကတော့ရွေးချယ်ဖို့ရခွင့်လမရှိဘူးလားရှိလားရှိတယ်အတိတ်ကာလကလာခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းကတော့ရွေးချယ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအတိတ်ရဲ့သားကောင်းတွေဖြစ်နေတာကိုဒီလိုမဟုတ်လားဘာရဲ့သားကောင်းတွေဖြစ်နေလို့အတိတ်ရဲ့သားကောင်းတွေဖြစ်နေတာเนาะဒါပေမဲ့အနာဂတ်သွားရမယ့်ခရီးလမ်းအတွက်ကြတော့ရွေးချယ်စရာလမ်းမရှိဘူးလားရှိလား
2: ရှိပါတယ်
1: ရွေးချယ်စရာလမ်းရှိတယ်เนาะဒီတော့ရွေးချယ်စရာလမ်းကကံလမ်းနဲ့ဉာဏ်လမ်းအတိတ်ကာလတုန်းကဘယ်လမ်းကရှောက်ခဲ့လို့ဒီဘုံရောက်လာတာလဲကံလမ်းကရှောက်ခဲ့လို့ဒီဘုံရောက်လာပြီအနာဂတ်မှာလဲကံလမ်းကိုဆက်လျှောက်ကြမယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တတွေကမ္မဘပစ္စယဘာသစ္စာပဲပြန်ရမှာလဲဒုက္ခသစ္စာပဲပြန်ရမှာပဲသိကြတယ်နော်ပရိစ္ဆာသမောပါစပိုင်းကိုကြည့်ပါဟုတ်လားစပိုင်းကိုကြည့်ရုံနဲ့တင်ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေကရပ်မထားပါနဲ့ခန္ဓာကိုရောက်အောင်ကြည့်ပါတို့အတိတ်ကာလတုန်းကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေလောက်ခဲ့လို့ယခုခန္ဓာမနှပါရထားတယ
2: ်
1: ခန္ဓာငါးပါးရထားတယ်ဝိညာဏယောသာလယတနာဖသဝေဒနာအဘိဓမ္မာနည်းနဲ့ပြောကြည့်လိုက်ရင်ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာမရဘူးလားရထားလားပင်လန်းကရှောက်ခဲ့လို့ရထားတာလေကံလန်းကရှောက်ခဲ့လို့ရထားတာဒီတော့ဒီနေ့ကံလန်းမဲဆက်သွားကြမှာလားညံလန်းကနေသွားကြမှာလား
2: ည
1: ံလန်းလမ်းပြောင်းသွားကြမှာတော်မယ်ဟုတ်တယ်မလားလမ်းပြောင်းသွားမှာတော်မယ်เนาะဒါဖြင့်ဒီနေ့ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေကလမ်းပြောင်းဖို့အတွက်အစီအစဉ်နေမလုပ်ရဘူးလားလုပ်ရမှာလား လုပ်ရမယ်ဟုတ်ပြီလမ်းပြောင်းတော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာကနေပြောင်းမလဲရောက်တဲ့နေရာကနေပြောင်းဟုတ်လားအတိတ်ကိုပြန်ကြည့်စရာမလိုဘူးနော်ဘယ်နေရာကနေပြောင်းမလဲရောက်တဲ့နေရာကနေပြောင်းရောက်တဲ့နေရာသရာကိုဘယ်နေရာရောက်နေတုန်းလို့မေးရင်ဩလောကတန်မိုးတိပညာအနေနဲ့ပြောရင်တော့တရားထိုင်တဲ့ခမာတွေရောက်နေတာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားဒါပေမဲ့ပရမတ္ထသစ္စာနယ်ကနေပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားနေရာရောက်နေတာလားခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာနယ်ထဲရောက်နေတာလားဘယ်နယ်ထဲရောက်နေတာလဲဒုက္ခသစ္စာနယ်ထဲရောက်နေတာမဟုတ်လားအခုတရားမနာဘူးလားနာလားနာပါဘူးခန္ဓာခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့ပြောနေတာနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့ပြောနေတာအခုတရားမနာဘူးလားနာနေလား ဟုတ်ပြီတရားနာနေတယ်ပရိသတ်သမောပါစမနှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မမြင်ဘူးလားမြင်လားမ
2: ြင်ပါ
1: ဘူးခွန်ကြီးတို့ကနှာကြည့်လိုက်ရင်လည်းမမြင်ဘူးလားမြင်လားမြင
2: ်ပါ
1: ဘူးဟုတ်ပြီမြင်တယ်နော်မြင်တာဒီဘယ်လိုတွေဖြစ်နေတာတော့ခန္ဓာတွေဖြစ်နေတာယောဂီတို့ကမြင်တာလားခန္ဓာတွေဖြစ်နေတာလားခန္ဓာတွေဖြစ်နေတာဘာခန္ဓာတွေဖြစ်နေတော့ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တာပေါ့ပရိသတ်သမောပါစဝိုင်းဆိုတာကတခြားလားအစင်းလားအ
2: စ
1: င်းပါယောဂီတို့ရဲ့တဏ္ဍမအစင်းကိုအဲ့ဒီအစင်းနဲ့ယောဂီတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့မျက်စိအကြည်ဓာတ်နဲ့မတိုက်ဆိုင်ဘူးလားတိုက်ဆိုင
2: ်
1: တိုက်ဆိုင်လိုက်တယ်နော်မတိုက်ဆိုင်ရင်မြင်မလား
2: မြင်ပါဘူးခ
1: င်ဗျာဘယ်လိုလုံးမှမြင်မလဲ
2: တ
1: ိုက်ဆိုင်မှမြင်တာဟုတ်တယ်မလားတိုက်ဆိုင်မှမြင်တာ ဘာနဲ့မနဲ့တက်ဆိုင်လိုက်တော့မျက်စိအကြည့်နဲ့အဆင်းနဲ့တက်ဆိုင်လိုက်တာ။အော်ပိတ်ကားလေးလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ပိတ်ကားတွေ့တာလားအဆင်းတွေ့တာလား
2: ။
1: ဘုန်းကြီးတို့ကလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ဘုန်းကြီးကတွေ့တာလားအဆင်းကိုတွေ့တာလား
2: ။
1: ပရမတ်နယ်ဘက်ကဒီလိုစဉ်းစားဟုတ်တယ်မလား။ဘုန်းကြီးကတွေ့တာလားအဆင်းကိုတွေ့တာလ
2: ား
1: ။အဆင်းကိုတွေ့တာ။အဆင်းကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒီအဆင်းကဘလူးနဲ့သွားတိုက်တော့မျက်စိအကြည့်နဲ့သွားတိုက်တာနော်။ဒီလိုဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေရဲ့တန်တံမှာမျက်စိအကြည့်ဆိုတဲ့ယုံတရားကလေးမရှိဘူးလားရှိတာ
2: ရှိပါတယ်ခ
1: င်ဗျာအဲ့ဒီယုံတရားကလေးနဲ့အစင်းဆိုတဲ့ယုံတရားသွားပေါင်းဆောင်တဲ့အခါကျတော့ဗာစိတ်ပေါ်လေမြင်စိတ်ပေါ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီမြင်စိတ်ဒီစောစောတုန်းကပေါ်နေတာဟုတ်ရဲ့လားဟ
2: ုတ်ပါ
1: ဘူးခင်ဗျာဘယ်ချိန်ကျမှပေါ်လဲအကြောင်းတိုက်မှပေါ်အကူမှပေါ်တာမနေ့တော့ကပေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်ချိန်မှပေါ်လဲအကုမပေါ်တာဟုတ်လားအကုမပေါ်တာအကုမပေါ်တယ်ဆိုတာတော့မှပဲစောစောတုန်းကမြင်တဲ့မြင်စေအခုရှိသေးလား
2: ရှိပါဘူးခင်ဗျ
1: ာအခုပြောနေတော့မှအခုမြင်တဲ့စိတ်ဒီလိုမလားပြောနေတော့မှဖြစ်တဲ့စိတ်ဒီပစ္စုပန်စိတ်နော်ပြောနေတော့မှဖြစ်တဲ့စိတ်ဒီ
2: ပ
1: စ္စုပန်စိတ်ဒီလိုမလားအဲဒီပစ္စုပန်စိတ်ကလေးမြင်စေကလေးပေါ်တယ်မျက်စိကြည့်ရစိတ်ရမြင်စေရသုံးပါပေါင်းတာသည်တခြားလားဖတ်တာလားဖတ်တာကြောင့်ဘယ်လိုဖြစ်တော့ဝေဒနာဖြစ်တယ်။အော်ဒီဝေဒနာလေးကနော်မိမိမြင်လိုက်ရတဲ့စင်တရားကလေးအပေါ်မှာကြည်လို့စင်ပြင်းရင်လည်းပြေတဲ့လျောက်ဒုက္ခဝေဒနာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လား ။ကြည်လို့စင်မပြင်းရင်လည်းမပြေတဲ့လျောက်ဒုက္ခဝေဒနာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လား။အစင်ပြေတယ်အစင်မပြေဘူး။ဒါလေးကိုခွဲခြားပြီးတော့သိလိုက်တာတခြားလားဝေဒနာလ
2: ား
1: ။အဲ့ဒီဝေဒနာလေးဒီဘယ်မှာဖြစ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တာ။ဘာမှဖြစ်လဲစိ
2: တ်ထဲမှာ
1: ဘယ်စိတ်မှာဖြစ်တော့မြင်စိတ်မှာဖြစ်တာသိဉုံနေနေတော့မကိုင်းနဲ့တော့ဒါပါဠိတော်နည်းနဲ့ပြောနေတာဒီလိုမဟုတ်လားဒီတော့မြင်လိုက်တယ်မြင်စိတ်ပေါ်တယ်မြင်စိတ်ပေါ်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဝရဏဖြစ်တယ်ဒုက္ခဝရဏဖြစ်တဲ့ဥပိ္ပခဝရဏဖြစ်တဲ့ဝရဏ3မျိုး1မျိုးမျိုးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်တယ်ဘာဝရဏပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဝရဏသည်ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာပဲမဟုတ်လားပါရဒရာဖတ်တတရားကလေးကလည်းဗာသိစာလဲမြင်စေကလေးကလည်းဗာသိစာလဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တရားတော်မှာဘယ်လိုဆိုထားလဲသလာယရဏဖတ်တာဝေဒနာဒီလိုဆိုထားတယ်မဟုတ်လားမြင်စေဒီပဏိယမှာဖြစ်တော့သလာယရဏမှာဖြစ်တယ်ပဏိယမှာဖြစ်လဲသလ
2: ာ
1: ယရဏပါပါဆောင်တာကတခြားလားဖတ်တာလားခံစားတာကတခြားလားဝေဒနာလား မြင်တယ်တွေ့တယ်ခံစားတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာလဲမြင်တယ
2: ်
1: တွေ့တယ်ခံစားတယ်မြင်တာဒီတခြားလားမြင်စိတ်လား
2: မြင်စိတ်ပါ
1: တွေ့တာတခြားလားဖတ်တာလား ခံစားတာတခြားလားဝေဒနာလားဝေဒနာဟုတ်ပြီနော်မြင်တယ်တွေ့တယ်ခံစားတယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နည်းပြောလိုက်တော့သလာယရဏဖတ်တာဝေဒနာဒီတရားလေးတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေလ
2: ား
1: ဟုတ်ပြီဖြစ်နေပြီဘယ်အချိန်မှဖြစ်တော့ကြည့်တဲ့အချိန်မှဖြစ်တယ်နော်ထွန်းနေတူစားပါပဲနားထောင်တဲ့အချိန်မှလည်းမပြေဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်ပ
2: ါတ
1: ယ်ဗျာနားထောင်နေဆိုတော့ဘာနဲ့ပါတက်လိုက်တာလဲနားကြည့်နေခွန်ကြီးပြောလိုက်တဲ့အတန်နဲ့ခွန်ကြီးတို့ယောဂီတွေရဲ့နားကြည့်မတိုက်ဘူးလားတိုက
2: ်
1: တိုက်တယ်နော်နားကြည့်ဆိုတာဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားဓမ္မတရားလေးလား ဓမ္မတရားပါအတန်ဒီလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားဓမ္မတရားလေးလားဓမ္မတရားနားကြည့်နေအတန်နဲ့တိုက်တော့ဘာစိတ်ပေါ်လဲကြားစေပေါ်တယ်ကြားစေသလားလေတခြားလားဓမ္မတရားလေးလား ဓမ္မတရားလေးပဲဟုတ်လားဓမ္မတရားလေးပဲအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဓမ္မတရားလေးတွေဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တော့အကြောင်းတိုက်လို့အကျိုးဖြစ်တာဒီလိုမလားအကြောင်းတိုက်လို့အကျိုးဖြစ်တာအကြောင်းတိုက်လို့အကျိုးဖြစ်တာအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ဒီအကျိုးတွေနဲ့ပေါင်းဆောင်တာတခြားလားဖတ်တာလား ဖတ်တာကြောင့်ဘယ်လိုဖြစ်တော့ဝေဒနာဖြစ်တယ်သူလည်းပဲကြားစိတ်ဖတ်တာဝေဒနာဆိုတော့သလာယရဏဖတ်တာဝေဒနာဘောကြားတယ်တွေ့တယ်ခံစားတယ်အဲ့ဒါအသေးပင်လေးတခြားလားခန္ဓာဖြစ်စဉ်လေးတွေလားခန္ဓာဖြစ်စဉ်လေးတွေမဟုတ်လားเนาะဒီလိုဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကအလှူဒါနတစ်ခုပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားအလှူဒါနပြုတော့ကညာနာစင်ကိုကဲဘယ်လိုလုပ်ညာကုတ်မလဲညာကုတ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာကိုပြောတာလဲဉာဏ်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမှာတော့လက်တွေပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေဖြစ်အောင်စူးစမ်းကြည့်ကြနော်ဒီတော့ ဘလောလောတာကိုညာကွတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုကြပါစို့လှူဒါနာပြုတော့မယ်သင်္ကန်းလှူမယ်ဆန်းလှူမယ်ဟုတ်တယ်မလားဆန်းလှူတော့မယ်ဆန်းလှူတော့မယ်ဆိုရင်ကိုကဆန်းကိုလှူတော့မယ်ဘယ်ဘောကောကလူမလဲဩတန်ကတော့ရှင်မြတ်တွေလှူမလို့ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ယောဂီတွေကိုလှူမလို့ယောဂရညနေပဲအစာအာဟာရလေးသုံးဆောင်နိုင်ပါစေခြင်းအကျိုးကအာဟာရလေးလှူမယ်ဒီလိုမလားအာဟာရလေးလှူမယ်ဆိုတော့နော်ကဲကောင်းပြီမလှူခင်စိတ်ထဲမှာလှူမယ်ဆိုတဲ့စေကုကလေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားမပေါ်ပါဘ
2: ူး
1: လှူမယ်ဆိုတဲ့စေကုကလေးပေါ်တယ်ဘလို့ကိုလှူမလဲယောဂီတွေကိုလှူမလို့နော်ယောဂီတွေကိုလှူမလို့ဆိုပေမဲ့ဒီအချိန်မှာစေကုပေါ်တဲ့အချိန်မှာယောဂီဆိုတာမရှိသေးဘူးရှိပြီလား
2: ရှိပြီပါ
1: မရှိသေးဘူးစေကုရမှာတော့ပုံဖော်ပြီးတော့ယောဂီတွေကိုမြင်ရောင်တဲ့အတိပဲမရှိဘူးလားရှိ
2: ရှိပါတယ်
1: ဗျာမြင်ရောင်တယ်ဆိုပေမဲ့ယောဂီစိတ်ကိုမြင်တာလားစိတ်ထက်ကပုံဖော်ပြီးမြင်တာလားပုံဖော်ပြီးမြင်တာဆိုတာအဲ့ဒါတခြားလားတွေးเสียအာယုံလေးလား ကြံတွေးเสียအာယုံလေးအဲ့ဒါပညာကလေးပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားယောဂီတွေကိုစိတ်ထက်ကပုံဖော်ပြီးတော့ဩတို့ဘယ်နည်းပဲရကြရင်အာဟာရဘောစဉ်လှုပ်မယ်ယောဂီတွေကြွလာလိမ့်မယ်ယောဂီတွေဘလူတွေဘလူတွေတကယ်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကကိုပြောတဲ့အတိုင်းကိုစိတ်ကူးတဲ့အတိုင်းဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုစိတ်ကူးတဲ့မှာတော့ပုံပေါ်ပြီးတော့မနေဘူးလားနေလားန
2: ေပါတ
1: ယ်ဗျာစိတ်ကူးတဲ့မှာတော့ကြံတွေးစရာအာယုံတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီကြံတွေးစရာအာယုံတွေကဘာမှလာတိုက်တော့မနှောမှလာတိုက်တယ်ဘာမှတိုက်လဲ
2: မနှောမှလာတ
1: ိုက်တယ်မနှောမှလာတဲ့အခါတော့တွေးတော့စိတ်မပေါ်ဘူးလားပေါ်လားအဲ့ဒီတွေးတော်စိတ်ထဲမှာစေရနာလေးတွေမပါဘူးလားပါလားစေရနာလေးတွေပါလာတယ်အဲ့ဒီစေရနာလေးတွေလှုပ်ခြင်းတဲ့စေရနာလေးပေါ်ဒီလိုမဟုတ်လားယောဂီတွေကအယုံပြုတ်ဖို့ပြီးတော့လှုပ်ခြင်းတဲ့စေရနာလေးပေါ်နေတယ်ယောဂီဆိုတဲ့အယုံဒီမနှောမှတိုက်တယ်တိုက်တဲ့အခါကျတော့တွေးတော်စိတ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒီတွေးတော်စိတ်ထဲမှာလှုပ်ခြင်းတဲ့စေရနာလေးဖြစ်နေတယ်တကယ်လို့ဒါအဲ့ဒီလှုပ်ခြင်းတဲ့စေရနာလေးကိုမသိဘူးဆိုရင်စေရနာကိုစေရနာမှမသိဘူးဖြစ်သဘောပြက်သဘောကိုလည်းမသိဘူးเนาะစေရနာဆိုတဲ့နန္တရားလေးကိုလည်းပဲနန္တရားမှမသိဘူးအဲ့ဒီစေရနာလေးတွေဖြည်းဖြည်းပြတ်တတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဖြစ်သဘောပြက်သဘောကိုလည်းမသိဘူးဩဒါလေးကဒုက္ခသစ္စာလေးဖြစ်နေတာပါလားလို့လည်းမသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်သူကိန်းနေလဲအဝိဇ္ဇာကိန်းနေတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားတော့လူမလို့တော့စိတ်ကူးလေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားပေါ်တယ်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုယ်ကလေးသည်နော်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုယ်ကလေးသည်အာယုံနဲ့ဓာရတိုက်လို့ပေါ်တာတွေးတော့စရာအာယုံလေးနဲ့မနှောနဲ့တိုက်တော့တွေးတော့ကြံစည်စိတ်ကလေးပေါ်တဲ့အဲ့ဒီတည်းမှာစေတနာလေးပါတယ်အဲ့ဒီတရားကလေးတွေကိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းစစ်စစ်ကြည့်စမ်းမနှောသည်နန္တရားသစ္စာနေနဲ့ပြောတော့ဗာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာပေါ်ဗာသစ္စာလဲကြံတွေးစရာယုံကလေးသည်ပညာဒီလိုမလားကြံတွေးစရာယုံကလေးသည်ပါလေ
2: ပ
1: ညာပညာဆိုပေမဲ့လို့လည်းပဲဒီနေရာမှာနော်သူလည်းဖြစ်ဖြစ်သဘောကိုလုံးစားလို့ရလား
2: မရ
1: ရင်သူလည်းဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာပါပဲဒုက္ခသစ္စာအစ်စ်မဟုတ်ပေမဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပေါင်းထည့်လို့မရဘူးလားရလားအဓိကကတော့မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာအဲ့ဒီပညာကအဓိကမဟုတ်ဘူးအဓိကကတော့အဲ့ဒီအာယုံကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့တွေးစိတ်ကလေးပေါ်နေတယ်လှူမယ်လှူခြင်းနဲ့လှူခြင်းနဲ့စေတနာလေးပေါ်နေတယ်အဲ့ဒီစေတနာလေးသည်နတ္တရာနတ္တရာဘာသစ္စာလဲနတ္တရာဒုက္ခသစ္စာမို့လားယုံတရားကလည
2: ်း
1: ဒုက္ခသစ္စာနတ္တရာကလည
2: ်း
1: ဘယ်ရုပ်ဘယ်နာဘယ်ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသစ္စာလဲဟောစေရနာလေးကိုအာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်စေရနာလေးဖြစ်နေတယ်။ဟောဒီစေရနာလေးသည်ဒုက္ခသစ္စာလေးပဲ။စေရနာလေးသည်တခြားလားနန္တရားလား။နန္တရားပါဗျာ။ဒါစေရနာလေးဖြစ်နေတာသည်ငါဟုတ်ရဲ့လား
2: ။ဟုတ်ပါ
1: ဘူး။ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကဟုတ်ရဲ့လား
2: ။
1: ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဘာလေးလဲ။နန္တရားလေး။ဘာလေးလဲ။နန္
2: တရ
1: ား။နန္တရားလေးနန္တရားလေးဆိုပေမဲ့လို့လည်းပဲအဲ့ဒီနန္တရားရဲ့နောက်မှာအပေါင်းပါကျန်တဲ့တရားတွေနဲ့ပေါင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုခန္ဓာ၅ပါးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့လေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဗာသစ္စာလေးလေဒီတော့စေရနာလေးသည်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေဘယ်လိုသဘောပေါက်ရမှာလဲဒါလည်းရေးကြည့်တာပဲเนา ဖြစ်ပြဖြစ်ပြဆိုတာဒါလည်းရေးကြည့်တာပဲ

0: အနေပြီးတော့ပြန်ဆက်စားကြည့်လိုက်စမ်းအခုနောက်တော့ငါလှုပ်ကျင်တဲ့စေတနာလေးပေါ်ခဲ့ဘူးတဲ့အခုဒီစေတနာလေးမရှိတော့ဘူးဒါပြတ်သွားတာပါလားဟုတ်တယ်မလားပြတ်သွားတာပါလားပြတ်သွားတာပါလားနော်သောတော့ကဖြစ်တယ်အခုပြတ်သွားတာပါလားနော်ယေတံနဝိပဿနာညာမောစေကမှုအဲ့ဒါလည်းတခြားလားဖြစ်ပြက်ပဲလားဖြစ်ပြက်ပါပဲအဲ့ဒီတော့ဖြစ်သဘောပြတ်သဘောလေးကိုသိလိုက်တာဒီပင်တခြားလားညံလား
1: ညံပါ
0: စေရနာလေးဒီငါလား ပုဂ္ဂတတ္တဝါလား ပုဂ္ဂတတ္တဝါလည်းမဟုတ်ပါဘူးငါလည်းမဟုတ်ပါဘူးနန္တရားလေးဖြစ်နေတာပါကိုယ်ကတော့ပြန်ပြီးတော့အယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်လှူကျင်တဲ့စေရနာလေးလှူကျင်တဲ့စေရနာလေးကိုငါလှူကျင်တယ်လို့သာပြောနေတာတကယ်တမ်းကျတော့လှူကျင်တဲ့စေရနာလေးဖြစ်နေတာငါမဟုတ်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားဘာလေးဖြစ်နေတာလဲငါဟုတ်ရဲ့လားမဟု
1: တ်ပါဘူ
0: းငါမဟုတ်ဘူးဒါလှူကျင်တဲ့စေရနာလေးပဲအလှူကျင်တဲ့စေတနာလေးဖြစ်နေတာတော်လေးကြတော့ရှိသေးလား
1: ရှိပါ
0: ဘူးဘယ်ရသွားလဲပြက်သွားပြီ။အော်လှူကျင်တဲ့စေတနာလေးဟာဖြစ်ပြီးပြက်တတ်တယ်။ဘာသစ္စာလေးလဲဒုက္ခသစ္စာ။ဟုတ်ဒါဒုက္ခသစ္စာလေးပါလား။ဒီတော့မဟုတ်လား။ညာမကိမှုလားကိင်္ဂါလား။အဲ့ဒါတော့ညာကိင်းတဲ့လေးခြင်းလေးရအောင်လှုပ်ထား။နော်။ညာကိင်းတဲ့လေးခြင်းလေးရအောင်လှုပ်ထား။ကဲလက်တွေ့လှူတဲ့အနေအရောက်လာပါပြီတဲ့။လက်တွေ့လှူတဲ့လှူတဲ့အနေလှူတဲ့နေရာရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟာရဘောဇင်ကလေးကိုအလှူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်များယူငင်ပြီးတော့မသုံးဆောင်မလားသုံးဆောင်လားသုံးဆောင်တယ်ကိုကနေလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အလှူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့တယ်မြင်တဲ့စိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားအဲ့ဒီမြင်တဲ့စိတ်ကလေးဘာဖြစ်လို့ပေါ်တော့မိမိရဲ့မျက်စိကြည့်တဲ့အလှူကံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့အစင်းနဲ့တိုက်လို့ပေါ်တာဒီအချိန်မှာကိုကနဲနဲလေးမျက်နှာလေးချပြီးတော့စိတ်ကလေးကတက်ကနေဆင်းရဲနှလုံးသွင်းကြည့်လိုက်နော်အော်မြင်လိုက်ရတာကလောကနေနဲ့ပြောရင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲတတ္တဝါတွေပဲယောဂီတွေပဲပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်မြင်လိုက်ရတာသည်ပုဂ္ဂိုလ်မြင်တာလားအစင်းကိုမြင်တာလ
1: ား
0: အစင်းတွေတခြားတရားလေးလားယုံတရားလေးလ
1: ား
0: အခုလှုံနေတာကလည်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှုံနေတာလားဉာဏ်ကိုလှုံနေတာလား ပုဂ္ဂိုလ်လူတာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ကိုလှုပ်နေတာသူတို့ရဲ့တဏ္ဍာမရှိတဲ့သီလသမာဓိဉာဏ်ကိုလှုပ်နေတာဒီလိုမဟုတ်လားကိုယ်မြင်လိုက်ရတာကလည်းတခြားလားအစင်းယုတ်တရားလေးလားအစင်းယုတ်တရားကလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမရှိတဲ့မျက်စိကြည့်လေးနဲ့တိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောမြင်တဲ့သဘောလေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားမြင်တဲ့သဘောမြင်တဲ့သဘောလေးတည်တခြားလားမြင်စိတ်လား
1: မ
0: ြင်စိတ်တရားယုတ်တရားလေးလားနံတရားလေးလားအဲ့ဒါလေးကိုမျက်နှာလေးချပြီးတော့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနတ်တရားလေးသည်ရှိသေးလား
1: ရှိပါ
0: ဘူး။ဘယ်ရသွားလဲ?ပြန်သွ
1: ား
0: ပါဘူး။နတ်တရားဖြစ်ပြက်ဘာသစ္စာလဲ?ဒ
1: ုက္ခ
0: သစ္စာ။အစင်းဆိုတဲ့ယုံတရားကလည်းဖြစ်ပြက်ဘာသစ္စာလဲ?ဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ။မျက်စိကြည့်ဆိုတဲ့ယုံတရားကလည်းဖြစ်ပြက်ဘာသစ္စာလဲ?ဒ
1: ု
0: က္ခသစ္စာပါဗျာ။မြင်စိဆိုတဲ့နတ်တရားလေးကလည်းဘာသစ္စာလဲ?ဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ။ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြီးမတွေ့နိုင်ရင်တောင်မှနော်ပိုင်ပိုင်နန္ဒကြီးတွေ့ဖို့ဆိုတာကတော့ညာရင်မှတွေ့တာကိုဟုတ်တယ်မလားဒီအချိန်မှာညာကမမြင်သေးဘူးလေညာရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့ကြောက်မို့ဘူးပေါ့နော်ညာမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့ဟောဒါလေးကဒုက္ခသစ္စာပဲအစင်းကလည်းဒုက္ခသစ္စာလေးပဲမျက်စိကြည့်ကလည်းဒုက္ခသစ္စာလေးပဲနော်မြင်စိတ်ကလည်းဒုက္ခသစ္စာလေးပဲဟုတ်တယ်မလားအာဒုက္ခသစ္စာလေးပဲဒုက္ခသစ္စာလေးပဲလှုပ်လိုက်ရတဲ့အခါကျတော့အခုအလှကံပုံကိုယ်တွေသုံးဆောင်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းသာတဲ့စိတ်တွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားဝေဒနာလေးဖြစ်နေတာပေါ်အဲ့ဒီဝမ်းသာတဲ့ဝေဒနာဆိုတဲ့တရားကလေးကလည်းပဲသူကလည်းအကြာကြီးဖြစ်နေတာလားပြတ်သွားတာလားဝေဒနာဖြစ်ပြဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာပဲနော်ဒီတော့အလှတန်းတစ်ခုပြုတ်လုံနေတဲ့နေရာမှာဘယ်သူကိုပဲလှုပ်လို့တန်ခါတော်ရှင်မတွေပဲလှုပ်လို့နော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလှူလို့ယောဂီတွေကိုပဲလှူလို့ဘုသူ့ကိုပဲလှူလို့နော်အလှူဒါနပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီလိုလေလက်တွေ့လေးချအောင်ဆင်ញံနှလုံးသွင်းကြည့်စမ်းပါဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီလိုလက်တွေ့လေးချအောင်ဆင်ញံနှလုံးသွင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အော်ဒါလေးကယုံတရားပဲဒါလေးကနတ်တရားပဲမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာမြင်စိတ်သည်နတ်တရားအစင်းကယုံတရားကြားလိုက်တဲ့အခါမှာကြားစိတ်သည်နတ်တရားအစင်းကယုတ်တရားအနတ်ရှိကြလာတဲ့အခါမှာနတ်စိတ်ကနတ်တရားအနတ်ကယုတ်တရားအာဟာရလေးများစားလိုက်မယ်ဆိုရင်အာဟာရကိုသိတဲ့စိတ်ကနတ်တရားအာဟာရလေးကယုတ်တရားဒီလိုမဟုတ်လားတဏှာညတဏှာညဈဉ္ညာကြွားနေရင်ထိတယ်သိတယ်ထိတယ်ဆိုတဲ့ကိုကတခြားနဲ့ထိတာလား တွေးရစရာအာယုံနဲ့ထိတာလား တွေးရစရာအာယုံကတခြားလားယုံတရားလား သိလိုက်တာကတခြားလားနံတရားလားဩဒီတရားကလေးတွေကအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကြည်ပြီးတဲ့နောက်မှလည်းတွေးမယ်နားထောင်ပြီးတဲ့နောက်မှလည်းတွေးမယ်ရှုပ်ရှားပြီးတဲ့နောက်မှလည်းတွေးမယ်စားပြီးတဲ့နောက်မှလည်းတွေးစိတ်ကလေးတွေပေါ်မယ်တွေးတည်ပြီးတဲ့နောက်မှလည်းတွေးစိတ်ကလေးတွေပေါ်မယ်တွေးစိတ်ကလေးပြအာယုံပြုတ်ကြည့်တွေးစိတ်သည်ယုံလားနံလားနံတရားဒီလိုမလားနတရားကလေးဝမ်းသာတယ်ဝမ်းနေတယ်ဆိုတာကတခြားလားဝေဒနာလားဝေဒနာပါဘုရားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာစိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့ဝေဒနာနော်အဲ့ဒီနတရားကလေးတွေကလည်းပဲဒီတိုင်းနေတာဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာလားပြက်ပြက်သွားတာပဲဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာပဲလို့ဘာကိုထောက်ဆပြီးတော့ဘုန်းကြီးပရိသတ်တွေကသဘောပေါက်ရမှာလဲမေးရင်သူနဲ့မတူတဲ့နောက်သဘာဝတစ်ခုအစာထိုးလာတာတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းဟုတ်တယ်မလားသူနဲ့မတူတဲ့နောက်သဘာဝတစ်ခုအစာထိုးလာတာတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းပရမတ်တစ်ခုမရှိတော့ဘူးဒီလိုမှတ်ရမယ်နော်သူနဲ့တူတဲ့နောက်သဘာဝတစ်ခုအစာထိုးလာတာတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းဘယ်လိုသဘောပေါက်ရမှာလဲသူသိမရှိတော့ဘူးနော်မရှိတော့ဘူးသဘာဝတရားကလေးတွေပြက်ပြက်သွားတာဟာပြင်းပြက်ဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုကြီးတွေပြက်သွားတာလည်းတော့မတူနိုင်ဘူးเนาะပြင်းပြက်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေပြက်သွားတာကကိုယ့်မျက်စိရောက်ကကြည့်လို့မရဘူးလားရလား
1: မရပါဘူး
0: ပကံကလေးတစ်လုံးကြွကွဲသွားတယ်ကွဲသွားတာမတွေ့လည်းရဘူးလားတွေ့လည်းရလားတွေ့လည်းရတယ်เนาะဒါကပြင်းပြက်ဆိုတဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်ကြီးကိုဟုတ်တယ်မလားတဘာဝတရားကလေးတွေပြက်သွားတဲ့သဘောကဒီလိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရပါမလားပကံတလုံးကြားကွဲတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တူပါမလားမတူပါဘ
1: ူး
0: မတူနိုင်ဘူးမတူနိုင်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ပကတိမျက်စိရဲ့အမြင်ကဆင်ခွဲမြင်တဲ့ဘာမြင်လဲဆင်ခွဲမြင်ဆင်ခွဲမြင်ဆိုတာကခုနပကံကလေးတလုံးကြားကွဲသလိုနော်ခုနတော့ကပကံအကောင်းလေးအခုအစိမ့်စိမ့်ပေါ်မှာဖြစ်သွားတယ်တကွနဲ့တကွမတူတဲ့သဘောလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ဩပျက်စီးသွားပြီဒီလိုမြင်လိုက်တာကဆင်ခွဲမြင်ပကတိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးလားရလား ရပါတယ်ရတယ်အဲ့ဒါကဆင်ခွဲမြင်နော်ဉာဏ်မျက်စိရဲ့အမြင်ကဆင်တူမဟုတ်တာမြင်တဲ့အဆင်တော့တူနေတယ်ဒါပေမဲ့တခုတည်းမဟုတ်ဘူးတူတော့တူနေတယ်ဒါပေမဲ့တခုတည်းမဟုတ်ဘူးဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆင်တူမဟုတ်တာမြင်ဆင်တူမဟုတ်တာမြင်ဒီလိုမလားနာရသဘောလေးတော့တူနေတယ်ဒါပေမဲ့ပရမတဏနဲ့နောက်တဏမတူဘူးကျင်တဲ့သဘောလေးတော့တူနေတယ်ဒါပေမဲ့ပရမတကျင်နဲ့နောက်တကျင်မတူဘူးမတူတာကြည့်ပြီးတော့ပရမတကုပြက်လို့နောက်တကုအစားထိုးတယ်လို့သဘောပေါက်လိုက်ရမှာစိတ်ထက်ကသဘောပေါက်လိုက်ရမှာမျက်စိနဲ့ကြည့်တယ်လို့တော့ထင်ထင်ရှားရှားတော့မမြင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဖြစ်ပြရဲ့သဘောပဲဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာစေရနာလေးပေါ်တယ်မြေစိတ်ကလေးပေါ်တယ်မြင်စိတ်ကလေးပေါ်တယ်ဆိုတာကပိတ်ကားကြည့်ပိတ်ကားမြင်တဲ့မြင်စိတ်ပဲဖုန်းကြီးကိုကြည့်ဖုန်းကြီးကိုမြင်တဲ့မြင်စိတ်ပဲလူကိုကြည့်လူကိုမြင်တဲ့မြင်စိတ်ပဲမြင်စိတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတွေ့ရလားကိုကားတော့တဘုံသားနဲ့မြင်နေတယ်လို့မထင်ဘူးလားထင်လားဒါပေမဲ့မြင်စိတ်သည်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတွေ့ရလ
1: ား
0: မတွေ့ဘူးပိတ်ကားကိုကြည့်ပြီးတော့ကဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဏယုတ်တလာရဏဖတ်တဝေရဏဒါတွေကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတော့မြင်စိတ်တစ်ခုတည်းလို့မထင်ရဘူးလားထင်ရလားဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲပိတ်ကားကိုနှိုင်းကြည့်နေရင်လည်းအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့သဘောကဘယ်လိုရှိတယ်တွေးစိတ်ကလေးတစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်သင်္ခါရဆိုတဲ့သဘောကဘယ်လိုရှိတယ်တွေးစိတ်ကလေးတစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်တွေးစိတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတွေ့ရလ
1: ား
0: မတွေ့ဘူးတွေးစိတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတွေ့သလိုကိုယ့်ရဲ့မျက်စိအာယုံကလည်းပဲတဏှာထဲမှာစိုက်ကြည့်နေတာလားပြောင်းပြောင်းဖြစ်သွားတာလားပြောင်းပြောင်းဖြစ်သွားတဲ့အလျော်စွာမြင်တဲ့မြင်စိတ်ကလည်းတမျိုးတည်းဖြစ်နေတာလားပြောင်းပြောင်းဖြစ်သွားတာလားကိုကမသိလိုက်တော့တခုတည်းလို့ထင်ရတာတကယ်ကတခုတည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်မလားကိုစိတ်ထဲမှာအတွေးအာယုံကလေးသည်တပုံစံနဲ့တွေးနေတာမှမဟုတ်ပဲပဲအမျိုးမျိုးတွေးနေတာကိုနော်အတွေးအာယုံမျိုးမျိုးဖြစ်နေသည့်အလျော်စွာအမြင်အာယုံကလေးကလည်းပဲအမျိုးမျိုးမပြောင်းမလားပြောင်းသွားလားပြောင်းသွားတာပဲအဲ့တော့ပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားတာကိုကြည့်ပြီးတော့ပရမတ်တကုမရှိတော့ဘူးနောက်တကုအစားဝင်လာတယ်ပ ဥပမာအဖြစ်ပြောကြပါစို့ဆိုရင်တဲ့မြေထမရေကလေးစီးနေတယ်။တွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခါကြာတော့အခုကြည့်လေရေပြည့်နေတယ်။တော်ကြသွားကြည့်လေရေပြည့်နေတယ်။အတူတူပဲလို့မထင်ရဘူးလားထင်ရလား ။ဒါပေမဲ့ပရမအကြည့်တုံးကရေနောက်တစ်ခါကြည့်တော့ရှိသေးလား
1: ။ရှိပါဘူး။
0: ဘယ်ရောက်သွားလဲ
1: ။
0: စီးသွားပြီမဲ့ဒီနေရာမှာရေမရှိဘဲနဲ့လွတ်သွားတာဟုတ်ရဲ့လား
1: ။မဟုတ်ပါဘူး။
0: မပြေဘူးလားပြည့်နေ
1: ။
0: ဘလို့ကြောင့်ပြည့
1: ်
0: ။နောက်ရေတွေစားထုတ်ဝင်လာလို့ပြည့်နေတာ။ဒီလိုမဟုတ်လား။ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအတွေးကလေးတစ်ခုတည်းလို့ထင်နေပေမဲ့လို့လည်းပဲပထမအတွေးနဲ့ဒုတိယအတွေးမတူဘူးစေရနာတစ်ခုတည်းလို့ထင်နေပေမဲ့လို့လည်းပဲပထမစေရနာနဲ့နောက်စေရနာမတူဘူးစေရနာဆိုတာနတ်တရားပဲနတ်တရားဆိုတာစက္ကန့်နဲ့အမျှပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားတာပဲကိုကသာမသိလိုက်တာဟုတ်တယ်မို့လားမသိလိုက်ပေမဲ့သူကမပြောင်းမလားပြောင်းသွားလားခံစားချက်ဆိုတဲ့ဝေဒနာကလည်းပဲကိုကမသိလိုက်ပေမဲ့သူကမပြောင်းမလားပြောင်းသွားလားဒီတော့ဝမ်းသာတယ်လှူရတာဝမ်းသာတယ်ဝမ်းသာတာဒီဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးကလည်းစိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တမျိုးတည်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူကလည်းအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာပဲနော်အာယုံမျိုးမျိုးကအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်နေတာအာယုံကအကြောင်းဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကအကျိုးအကြောင်းပြောင်းတဲ့အတွက်အကျိုးလည်းပြောင်းသွားတာပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးကိုအာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းပဲတမျိုးတည်းဖြစ်နေတာလားမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာလားစေရနာလေးကြည်လိုက်ရင်လည်းတမျိုးတည်းဖြစ်နေတာလားမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာလားအသိကလေးကြည်လိုက်ရင်လည်းတမျိုးမျိုးသိနေတာလားမျိုးမျိုးသိနေတာလားဉာဏ်နဲ့ကြည်မှတွေ့မှာဘာနဲ့ကြည်ရမှာလဲဗကရမျက်စိနဲ့ကြည်လို့ရပါမလား ဉာဏ်နဲ့ကြည်မှတွေ့မှာဒီတော့ပရိစ္ဆေသမောပါဒထဲမှာကြည်ပြီးတော့မျက်စိကြည်နဲ့ဆင်းတဲ့တိုက်တော့မျက်စိပေါ်တယ်မျက်စိကြောင့်ဖတ်တာဖြစ်တယ်ဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဒါကစာအလိုပြောနေတာဟုတ်တယ်မို့လားစာလုံးတော့သဘောပေါက်ယုံတဲ့ဘုံတော်ပြိသက်တွေမေကသစ္စာဖြစ်ပါမလား
1: ဖြစ်ပါဘူး
0: ဗျာမေကသစ္စာတကယ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဘယ်ကိုကြည့်ရမှာလဲခန္ဓာကိုကြည့်ဒီလိုမလားအဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုကြည့်ပြီးတော့စေရနာလေးကလည်းဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာခံစားမှုဝရဏလေးကလည်းဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာသိနေတဲ့မြင်သိစိတ်ကလေးကလည်းဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာတွေးနေတဲ့တွေးကလေးကလည်းဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဘယ်ရောက်ပဲနဲ့ဘယ်ခန္ဓာပဲပေါ်ပေါ်ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခ
1: သစ္စာပါဗျာ
0: ဒီတော့နော်ကိုသိနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ယုံနံသည်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆက်ဝိုင်းထဲမှာကြည့်ရင်တော့နံပါတ်1ကွယ်ပေါ်အားလုံးဒီဘယ်ထဲဝင်သွားလဲနံပါတ်1ကွယ်တဲ့မဝင်ဘူးလားဝင်သွားလားဝင်သွားတယ်တကယ်လို့ပုံမှာလူချမ်းသာလူကျင်တယ်လူချမ်းသာလူကျင်တာဘသူကလူကျင်တာလဲတဏ္ဍာကလူကျင်တာနှချမ်းသာလိုချင်တဲ့ဘလုကလိုချင်တာလဲတဏ္ဍာကလိုချင်တာအဲ့ဒီတဏ္ဍာလေးကိုလဲစိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြည့်စမ်းသူလည်းပဲတည်တက်နေမှလားဖြစ်ပြီးပြတ်သွားမှလားဘာသစ္စာလဲဒုက
1: ္ခသစ္စာ
0: သူလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲဒီလိုမလားဒီတော့တဏ္ဍာလေးပေါ်လာရင်လဲတဏ္ဍာကိုစိုက်ကြည့်တဏ္ဍာလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲဒုက္ခသစ္စာဆိုအဲ့ဒီတဏ္ဍာသည်နံပါတ်3ကွယ်ထဲမှာရှိမှလား2ကွယ်ထဲရှိမှာ2ကွယ်ထဲပဲရှိရမှာပေါ့ဒီလိုမလားသောကရမရှိတဲ့တဏှာသည်ဘာသစ္စာလဲသမုဒိယသစ္စာအခုသူ့ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့တဏှာကဖြစ်ဖြစ်ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့ကောကဒီတဏှာပဲရောက်သွားလဲနှစ်ကွက်ထဲမှာနှစ်ကွက်ထဲမှာဝိညာဏယုတ်တလရဏဖတဝရဏဒီထဲမှာရောက်သွားပြီဟုတ်တယ်မို့လားငါလှူတယ်ငါဆိုတာတခြားလားဒိဋ္ဌိလားဒ
1: ိဋ္ဌိပါ
0: ဘာဒိဋ္ဌိလဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိဒီလိုမို့လားငါလိုတဲ့ဆိုတဲ့စက်ကလေးပေါ်လိုက်ဟာငါစရာကတက္ကရာဒိဋ္ဌိကလေးစိုက်ကြည့်လိုက်စိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါဆိုတဲ့အမြင်ကလေးမပြောင်းဘူးလားပြောင်းသွားလားအမှတ်တမှတ်တော့ငါလိုတယ်ဆိုတဲ့စက်ကလေးပေါ်လာတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဉာဏ်နဲ့အုံမိအောင်ကြိုးစားနော်ဉာဏ်နဲ့မအုံမိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိသည်ဘယ်ကွယ်ထဲရောက်သွားလဲသောကွယ်ထဲရောက်သွားပြီဘာသစ္စာလေးလဲသမုဒိယသစ္စာညာနဲ့အချိန်မီအောင်ရှုနိုင်လို့လားမရှုနိုင်လို့လ
1: ား
0: မရှုနိုင်ပဲကွက်ထဲရောက်သွားမလဲသုံးကွက်ထဲရောက်သွားလိမ့်မယ်သုံးကွက်ထဲရောက်သွားရင်ဥပါဒနာပိစီယကမ္မဘောကမ္မဘောပိစီယ
1: ဇ
0: ာတိနော်ဒုက္ခသစ္စာရာကြောင်းသမုဒိယသစ္စာမပြေဘူးလားဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါပါဘုရားဒိဋ္ဌိကဗသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအနာကမှာရရမယ်ခန္ဓာတွေကဗသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်သွားမယ်ဒီတော့သမုဒိယသစ္စာဖြစ်ခံပါလားဘုံတို့ပြိတ္တတွေကဖြစ်မခံနဲ့သမုဒိယသစ္စာဖြစ်သွားရင်ဒုက္ခသစ္စာရသွားလိမ့်မယ်ဒီတော့သမုဒိယသစ္စာမဖြစ်စေနဲ့ သမုဒယသစ္စာမဖြစ်အောင်ဘာလို့ရမလဲဉာဏ်နဲ့ရှိဖို့အလိုဒါနပြုတုံကဉာဏ်စင်ကုတ်ကဲဒီလိုကွက်ရမှာဟုတ်လားအဲ့တော့ငါလိုတယ်လို့များစေတနာစိတ်ထဲမှာတွဲကလေးပေါ်လာရင်အဲ့ဒီတွဲကလေးကိုမိအောင်ရှုမိအောင်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းငါဆိုတာပျောက်သွားပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားငါဆိုတာပျောက်သွားပြီငါလိုတယ်ဆိုတဲ့တွဲကလေးပျောက်သွားပြီအဲ့ဒီတွဲကလေးပျောက်သွားတဲ့တပြိုင်တည်းအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိမပျောက်ဘူးလားပျောက်သွားလား
1: ပျောက
0: ်သွားပြီဆိုရင်သူဒီဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့သဘောပဲဘာသစ္စာလဲဒိဋ္ဌိရဲ့ဖြစ်ပြက်မြင်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒိဋ္ဌိကိုမြင်လိုက်တာလားဖြစ်ပြက်မြင်လိုက်တာလားဖြစ်ပြက်မြင်လိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိသည်တောင်းကွက်ထဲရောက်သွားပြီလားရ
1: ောက်ပါ
0: ဘူးဘယ်ကွက်ထဲမှာလဲဘာသစ္စာဖြစ်နေဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေမြင်လိုက်တာနော်ဟုတ်တယ်မို့လားအော်ယခုလိုလှူဒါန်းလိုက်ရတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ချမ်းသာခြင်းလိုက်တာကျမ်းမာခြင်းလိုက်တာစေဘောဇာလလဘတိုးခြင်းလိုက်တာအတွေ့ကလေးပေါ်လာတဲ့ဆိုပါတော့အဲ့ဒီအတွေ့သည်တခြားတွေ့လားတဏှာအတွေ့လားတွေ့စေတဲ့မှာဖြစ်နေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီတွဲကလေးကိုစက်ကြည့်လိုက်အချိန်မရောစက်ကြည့်လိုက်စက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီတွဲကလေးမရဘူးလားရသွားတ
1: ယ
0: ်ညံအောင်မှပျောက်သွားတယ်ညံအောင်မ
1: ှ
0: ပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားတာဒီပြက်သွားတာပဲနော်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတာကဘာကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတာလဲနောက်အတွေးတစ်ခုအသေးပေါ်လာတာသူ့ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကြည့်လိုက်တဲ့အတွေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားလူဩလူချမ်းသာလူကျင်တယ်ဆိုတာလဲအတွေးစိတ်ပဲသူ့ကိုကြည့်လိုက်တာလဲအတွေးစိတ်ပဲဟုတ်တယ်မလားစိတ်ကိုစိတ်နဲ့ပြန်ရှုလိုက်တဲ့သဘောပဲနော်စိတ်ကိုစိတ်နဲ့ပြန်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပရမစိတ်ကဘယ်လိုနဲ့ရှင်နေလဲတဏှာနဲ့ရှင်နေတာနောက်စိတ်ကဘယ်လိုနဲ့ရှင်နေလဲဉာဏ်နဲ့ရှင်နေတာဒီတော့စိတ်ကိုစိတ်နဲ့ရှုတယ်ဆိုပေမဲ့လုပ်ငန်းသဘောအရပြောတဲ့အခါကျတော့တဏှာကိုဉာဏ်နဲ့ရှုတာဘာကဘာနဲ့ရှုလဲတဏှာကိုဉာဏ်နဲ့ရှုတဲ့အခါကျတော့တဏှာကတဏှာလို့တွေ့မှလားဖြစ်ပြတွေ့မှလားဖြစ်ဖြစ်ပါသစ္စာလေရှုတဲ့ဉာဏ်ကတော့တဏှာသည်နှစ်ပါးသုံးကွယ်ရောက်သွားပြီလားမရောက်သေးဘူးဘယ်ကွယ်ထမှာညင်သွားလဲနှစ်ကွယ်ထမှာညင်သွားပြီဟုတ်တယ်မို့လားဒီတော့ကိုယ်တဏှာမှာဘယ်ရုပ်ဘယ်နာဘယ်ခန္ဓာပဲပေါ်ပေါ်သုံးကွယ်ထမရောက်စင်နဲ့နော်သုံးကွယ်ထရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲလေးကွယ်ရောက်သွားမှာပဲဒီလိုမို့လားလေးကွယ်ရောက်သွားရင်ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာရမှာပဲဉာဏ်မကုတ်လျင်တဏှာဝင်ရလျင်ဒုက္ခပဲဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာပေါ့နော်ညာမကွရင်နံပါတ်3ကွတဏဖြစ်မယ်တဏဥပါဒကံဖြစ်မယ်ရတော့ဘာသစ္စာရမှာလဲဒီတော့ဘုန်းကြီးပရိသတ်တွေကဒီတန်းနေရမလားညာလေးဥစီရမလား
1: ညာလေးဥစီရ
0: ဒီလောက်တော့ပိုက်ဆံကုန်ကြခံပြီးလှုပ်တန်းနေပြီးတော့ဒီညာလေးဖြစ်အောင်မှမကြိုးစားနိုင်မှုဆိုရင်ဘုန်းကြီးပရိသတ်တွေကုသိုလ်ပြုအကျိုးနှပ်ပါမလားသာသနာတော်နဲ့တွေ့ရကျိုးနှပ်ပါမလားမနှပ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့သာသနာတော်နဲ့တွေ့ရကျိုးနှပ်အောင်ကိုယ်တော်ပြုတဲ့ပြုတဲ့ဘာကုတ်ထားရမှာလဲညံကုတ်ထားဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါလို့ညံလေးဥစိပြီးတော့ကိုယ်တော်ပြုမယ်ညံလေးဥစိပြီးတော့အလုံးလုံးမယ်ညံလေးဥစိပြီးတော့စကားပြောကြမယ်ညံလေးဥစိပြီးတော့အလုံးလုံးကြမယ်ညံလေးဥစိပြီးတော့တွေးကြခေါ်ကြမယ်ဆိုရင်ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေလောဘဖြစ်လဲကြောက်เสียလို့လားမ
1: လို့ပါဘူ
0: းလောဘဖြစ်တော့လဲညံလေးညံလေးဥစိထားတဲ့ပုံကတရားသည်လောဘလေးဖြစ်တာလောဘဖြစ်တယ်လို့မသိဘူးလားသိသိပါဘူးသိရင်လောဘကဖြစ်ဖြစ်သိတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ဒီလိုမလားဒေါသလေးဖြစ်လာတယ်ဒေါသဖြစ်မှမသိဘူးလားသိလားသိရင်ဒေါသစိတ်ကဖြစ်ဖြစ
1: ်
0: သိတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့မို့လားဒီလိုမလားဟာဒီတရားရှုလို့လောဘတွေဒေါသတွေမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဒီလိုတော့မတွက်နဲ့ဖြစ်မှာပဲသိဖို့ပဲလိုတယ်ဟုတ်တယ်မလားသောတာပန်တော့လောဘဒေါသကင်းရလားမကင်းဘူးသောတာပန်တွေလည်းတဏှာဖြစ်တာပဲဒေါသတွေဖြစ်တာပဲဖြစ်ပြီဖြစ်냐တော့လည်းပဲသူတို့ကလောဘနောက်ကဘယ်လိုလိုက်တော့ဒေါသနောက်ကဘယ်လိုလိုက်တော့ညာလက်တဲ့အခါကျတော့တဏှာဖြစ်ကြောရှည်သွားသလားတိုးသွားသလား
1: တ
0: ိုးသွားပါဘူးဒေါသဖြစ်ကြောရှည်သွားသလားတိုးသွားသလား တိုးသွားတယ်မပြင်းနဲ့မစိနဲ့မဖြစ်တော့ဘူးအစွဲမဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားအစွဲဖြစ်ရင်ဥပါဒါဖြစ်မယ်ဥပါဒါဖြစ်ရင်ကမ္မဘဝဖြစ်မယ်ကမ္မဘဝဖြစ်ရင်ဇာတိဒုက္ခသစ္စာရမယ်ညာလေးဥသိတဲ့အခါကျတော့တဏှာတော့ဖြစ်မှာပဲဒါပေမဲ့မစွဲတော့ဘူးဒေါသတော့ဖြစ်မှာပဲဒါပေမဲ့မဆွဲတော့ဘူး။ဒါဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏှာဖြစ်တာကဲ့ရက်စရာမရှိဘူး။เนาะရှက်စရာလည်းမလိုဘူး။ဘာကားမှရှက်စရာလည်းညံမလိုက်နိုင်တာကမှရှက်စရာ။ဒီလိုမဟုတ်လား။ဒေါသဖြစ်တာရှက်စရာလိုလား
1: ။မလိုပါဘူး။
0: ကဲ့ရက်စရာလိုလား
1: ။မလိုပါဘူး။
0: ဘာကားမှရှက်စရာလည
1: ်
0: းညံမလိုက်နိုင်တာရှက်စရာ။ဒီတော့ဒေါသဖြစ်ဒေါသဖြစ်မှသိဒေါသစိတ်ကဖြစ်ပြဲသိတဲ့ညံကမဲ့။တဏှာဖြစ်တဏှာဖြစ်မှသိတဏှာစိတ်ကဖြစ်ပြဲ သိတဲ့ညာကမဲဒီလိုမဟုတ်လားပုဂ္ဂတတ္တဝါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ရင်ဒိဋ္ဌိစိတ်ဖြစ်ဒိဋ္ဌိစိတ်ဖြစ်မှသိဒိဋ္ဌိစိတ်ကဖြစ်ပြဲသိတဲ့ညာကမဲဉာဏ်ဥပ္ပစီပါဝရမှာလေဉ
1: ာ
0: ဏ်ဥပ္ပစီဉာဏ်ဥပ္ပစီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုဉာဏ်သာဟုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဘယ်ရဲ့ရောက်သွားမှာခန္ဓာရဲ့ရောက်သွားမယ်ဘယ်ရဲ့ရောက်သွားမလဲခန္ဓာရဲ့ရောက်သွားမှာပဲစတဲ့တင်တင်မနေကြနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသွားရင်လာရင်နေရင်ထိုင်ရင်စားရင်တောင်းရင်နော်အလောလောရင်ဘယ်ထဲမှာကင်းအောင်လုပ်ရမှာလဲဘာကင်းအောင်လုပ်ရမှာလဲညာကင်းအောင်လို့အမြဲတမ်းညာကင်းနေပါစေအမြဲတမ်းဆိုပေမဲ့လို့လည်းပဲလုပ်ငန်းသဘောအရာအမြဲတမ်းတော့မကင်းနိုင်ဘူးပေါ့လေနော်သို့တော့ညာမကင်းရင်တော့မှဘာလေးကင်းထားရမှာလဲတတိလေးတော့ကင်းထားဘာလေးကင်းရမှာလဲတတိလေးတော့ကင်းထားတမာရီလေးကင်းထားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားညာငါတော့အများရမကိန်းနိုင်ဘူးအများရကိန်းလို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့ညာမကိန်းရင်တော့ဘာကိန်းရမှာလဲတတိနဲ့သမารီကိန်းတာတတိသမารီအများရကိန်းနေကြပုံကတရားသည်ညာကိန်းဖို့မခဲရဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ညာကိုကိုလိုခြင်းတဲ့အချိန်ကြတော့မှဟာညာလာစေတည်းညာကမလာဘူးเนาะကိုလိုခြင်းတဲ့အချိန်ကြတော့မှဒီညာလေးလာစေတည်းဆိုလို့ညာကလာပါမလားညာလေးလောက်ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားရမှာဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားမလဲတတိလေးဂိမ့်ထားတမာရီလေးဂိမ့်ထားတတိတမာရီကတော့လုံငန်းခွင့်ဝင်နေရင်လည်းပဲဂိမ့်လို့မရဘူးလားရလားရတယ်အဲ့ဒီအလေးချင်းကလေးရအောင်လှုပ်ထားလှုပ်ထားပြီးတဲ့အခါကျတော့အေးညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လို့လှုပ်တော့မယ်ညာလို့လှုပ်တော့မယ်သစ္စာလို့လှုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တတိတမာရီအစင်းသင်းဖြစ်ထားတဲ့ပုံကတရားသည်ညာအစင်းသင်းမရဘူးလားရအောင်ရောက်လာမှာပဲအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့အလိုဒါနာပြုလေညာနာစင်ကုန်ကဲညာလေးကုတ်လို့မလွယ်ဘူးလားလွယ်သွားလားအဲ့ဒါလို့ဂျင်းထဲမှာညာကိန်းသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီညာနေဘာသစ္စာလဲမေဂသစ္စာဘာသစ္စာလဲမေဂသစ္စာလေးမြေရာကိန်းထားမယ်ဆိုရင်မေဂသစ္စာလေးမြေရာကိန်းထားမယ်ဆိုရင်စောသောရုံကဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေတန်ត្រာမှာကျင်းလင်းနေတာဘာသစ္စာနဲ့ဘာသစ္စာကျင်းလင်းနေတော့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာဒီလိုမဟုတ်လားအတိတ်တုန်းကလာခဲ့တာလဲဘာသစ္စာနဲ့ဘာသစ္စာလာခဲ့တာလဲဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာဒီလိုင်းကြောင့်ကလာခဲ့တာမဟုတ်လားအခုဉာဏ်အိုးစီးတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့မေဂသစ္စာလမ်းခွဲရောက်သွားပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလာခဲ့တော့ကဘယ်လမ်းကလာခဲ့တာလဲဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏသမုဒယသစ္စာအိုးစီးတဲ့ဒုက္ခသစ္စာလေးအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကလာခဲ့တာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအခုဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေဒီလမ်းကြောင်းမှပြန်သွားမှာလားမှန်ပါဗျာဒီလမ်းကြောင်းကပြန်သွားရင်ဒုက္ခသစ္စာပြန်ရလိမ့်မယ်ဒီတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နိရောဓသစ္စာရခြင်းပါတယ်ဆိုရင်လမ်းဟောင်းကသွားရမလားလမ်းခွဲထွက်ရမလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဘယ်လမ်းကသွားမလဲဒုက္ခသစ္စာနဲ့မေဂသစ္စာဘယ်လမ်းလဲဒုက္ခသစ္စာနဲ့မေဂသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကိုအမြဲတမ်းရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီညာကဘာသစ္စာလဲမက္ခသစ္စာပြဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ယုတ်နံကိုရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့မက္ခသစ္စာเนาะအဲ့ဒီမက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ညာကိန်းအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒီလောက်ကိန်းအောင်ကြိုးစားတော့မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့မက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနဲ့မက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနဲ့မက္ခသစ္စာသာအများအားတိုက်နေပါစေသမုဒယသစ္စာလာအောင်မလားသမုဒယသစ္စာမလာတော့ဘူးဆိုပစ္စုပန်ဒုက္ခသစ္စာကတော့ရမှာပဲရှောင်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့အနာဂတ်ဒုက္ခသစ္စာလာအောင်မလားဟာရှင်ဘုရားဒီပြတဲ့တို့ကရမ်းတာမဟုတ်ဘူးရမ်းတာမဟုတ်တဲ့ဘဝကမပြတ်သေးဘူးကိစ္စမရှိဘူးเนาะဉာဏ်သာဥသိထားမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးအပယ်လေးပါးရောက်စေတတ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာအပယ်လေးပါးရောက်စေတတ်တဲ့သမုဒယသစ္စာပြတ်သွားမယ်ဆိုရင်အပယ်လေးပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာမကင်းဘူးလားကင်းမှာကင်းမှာနော်ဒါပြင်ဒုက္ခိဘွားမှာကဘလောက်ကြာကြာနေရမှာလဲမသိပဲနဲ့တန္တရာခိနသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ညာဥသိပြီးတော့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန္တရာခိနတူတာနဲ့ရှိတာတူပါမလားမတူပါ
1: ဘူးခင်ဗျ
0: မတူဘူးနော်ဒီတိုင်းသွားမယ်ဆိုတန္တရာခိနမရှိဘူးလားရှိမှာလ
1: ား
0: ညာဥသိပြီးသွားရင်တန္တရာခိနမတူဘူးလားတူမှာလားမ
1: တ
0: ူပါဘူးခင်ဗျဒါကိုပဲလောကမှာဘလို့ပြောတော့ဟောဘဝတူတူနဲ့ဒီလိုမဟုတ်လားဘာတယ်လဲဟောဘဝတူတူနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တယ်လို့မပြောဘူးလားပြောလားဟောဘဝတူတူနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်တဏှာနဲ့သွားရမှာလားဉာဏ်နဲ့သွားရမှာလား
1: ဉာဏ်နဲ့
0: သွားသမုဒယသစ္စာနဲ့သွားရမှာလားမဂ္ဂသစ္စာနဲ့သွားရမှာလ
1: ား
0: မဂ္ဂသစ္စာနဲ့သွားရင်အခုနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးပေမဲ့လတ်တူတူနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားလတ်တူတူနဲ့ လတ်တော်တဲ့သရဘာပြောတာလဲဘဝတွေနေသွားမယ်ဘဝနေရင်ဘာသစ္စာနေသွားလဲဒုက္ခသစ္စာနေသွားမယ်ဒီလိုမလားဒုက္ခသစ္စာနေနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်တဏှာဥသိပြီးတော့သွားရင်နိဗ္ဗာန်တော့ရောက်ချင်ရောက်မယ်ဒါပေမဲ့ဒုက္ခသစ္စာများများနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဒီလိုမလားဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတွေကဒုက္ခသစ္စာများများနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တာလားဒုက္ခသစ္စာနေနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တာဒုက္ခသစ္စာများများနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ရင်တော့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာစေကုရသလောက်ဆူတောင်းပြီးမှနိဗ္ဗာန်သွားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဆူတကိုစေကုရသလောက်ဆူတောင်းတောင်းပြီးတော့မှဘဝပေါင်းဘလောက်ရဲလို့မရင်မတွန်းနိုင်သလောက်ဘဝတွေဖြည့်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဘဝကြာမှနိဗ္ဗာန်ရရပါလို့ဤဘယ်တော့မှရမမှမသိဘူးလေနောက်ဆုံးဘဝကြာမှမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုဆုတောင်းမယ်ဆိုရင်တဏှာဥသိပြီးတော့ဆုတောင်းမယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်တော့မရောက်ဘူးလားရောက်မှာလားရောက်ပါမယ်ဘယ်တော့ကြာမှရောက်မှမှမသိတဲ့တန်ត្រာခီးလံမရှိဘူးလားရှိမှာလားရှိပါဘူးဘုန်းတော်ပရိသတ်ကရှေ့ကျင်သလားတိုးကျင်သလားတိုးကျင်ပါဘူးတိုးကျင်တယ်ဆိုရင်တော့တဏှာအမကုန်းနဲ့ဘလို့အာကိုရမှာလဲညာအာကိုဒီလိုမလားညာအာကိုရင်လည်းတခြားရှိရမလားခန္ဓာရှိရမလားအခုလိုနာကတရားနာထားတဲ့တစ်ချိန်ကြာရင်ခန္ဓာကိုဘာနဲ့ကြည့်ရမလဲဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှဒါနကုသိုလ်ပြုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှသီလကုသိုလ်ပြုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှဘာဝနာကုသိုလ်ပြုဒီလိုမလားအဲ့လိုဆိုရင်ဉာဏ်ဦးစီးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခသက်ရှင်မလားတို့မလားအဲ့ဒါကြတော့မှဘယ်လိုဖြစ်

0: ဒီလိုမလားစာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလောင်းတဲ့ကျင့်တဲ့မဏိကြာနဲ့ဘယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရအောင်လောက်ရမှာလဲအဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဘောဘဝတို့တို့နဲ့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်လည်းကဲသားတို့ခေါ်လိုက်ကြအေးဂျာမချန္တာသာပြည့်မြတ်စွာဘုရားရှင်သန္တရာတော်မြတ်ကြီးကိုနိလသဖွဲ့တင့်နေအောင်ပြည့်စုံဆောင်ရှားထောက်ပံ့နေသောသန္တရာပြုပုဂ္ဂိုလ်ဒုပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါစေ
1: ။ယာရှုလိတ်ကိုပုံပြုတရားရှုတနည်းအားဖြင့်လိတ်လိုကျင့်မှနိဗ္ဗာန်ရလိတ်လိုကျင့်မှနိဗ္ဗာန်ရတရားထုတ်တဲ့ယောဂီများဟာလိတ်လိုကျင့်ရပါလေ။အဲ့ဒါဘယ်လိုကျင့်ရမှာလဲဆိုတော့အခါတစ်ပါးမှာကုန်းလိတ်ကလေးတစ်ကောင်ရှိပါလေ။တနေ့သား၌ကုန်းလိတ်ကလေးဟာရေစာရာနဲ့ရေချိုးကျင်တာနဲ့ရေတောက်ကျင်တာနဲ့မြစ်စိတ်ကမ်းဘက်ကိုရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့ဆင်းပြီးတော့သွားပါအဲ့လိုဆင်းသွားတဲ့အခါမှာမြေခွေးတကောင်ကလေပဲအစာရှာထွက်ပြီးတော့လာခဲ့ပါတယ်ဒီတော့ခလန်းလန်းကနေပြီးတော့ဧကလိရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့မြစ်စိတ်ကမ်းပဲဆင်းသွားတာမြေခွေးကလှမ်းမြင်လှမ်းမြင်တော့ဒီခံကြပြီဟုတ်ရှိမှာငါအစာလိတ်တကောင်တော့တွေ့အဲ့ဒီသွားပြီးတော့လိတ်ငါစားပြစ်မှာပဲဆိုပြီးတော့မြေခွေးကစားမယ်ဝါမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့လိတ်ကလေးရှိရာသို့ဥတည်ပြီးတော့လာခဲ့ပါလိတ်ကလေးကလည်းပဲလှမ်းမြင်တယ်အေးငါသတ်မယ်ဖြတ်မယ်ရန်သူမြေခွေးတော့ကိုရှိမှလာနေပြီ။ဒါကြောင့်မလို့မြေခွေးစားခံရခြင်းဆိုတဲ့အန္တရာယ်မှလွတ်ကင်းစေခြင်းကြောင့်ကခေါင်းကလေးကိုလည်းပဲအုတ်ခွန်နဲ့သွင်းထားမယ်။လက်ကလေးနှစ်ဖက်ကိုလည်းပဲအုတ်ခွန်နဲ့သွင်းထားမယ်။ခြေထောက်ကလေးနှစ်ချောင်းကိုလည်းပဲအုတ်ခွန်နဲ့သွင်းထားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကြတဲ့အုတ်ခွန်နဲ့သွင်းလိုက်ပါလွန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြေခွေးအနားလေးရောက်ကိုစားလို့မရ။ဒါကြလို့စားလို့မရတဲ့အခါကျတော့မြေခွေးကမကျေနပ်ဘူး။အတော်အလေကျတဲ့လိပ်ပဲ။အတော်အလေကျတဲ့လိပ်။ငါစားမယ်ဆိုတာသိလို့သူခေါင်းတွေလက်တွေခြေထောက်တွေကိုအုတ်ခွန်နဲ့သွင်းပြီ။အေးသိကြသေးတာပေါ့ကွာ။မင်းပဲကောင်းလက်ခြေတို့ကိုမထုတ်မိအောင်ကြီးစွာသောတတိဝရိယတွေနဲ့စောင့်စည်းနိုင်မလားငါပဲစောင့်နိုင်မလားသိကြသေးတာပေါ့ကွာဆိုပြီးတော့မြေခွေးအနားထိုင်စောင့်မြေခွေးအနားထိုင်စောင့်နေတာကိုသိတဲ့လက်ကလေးဟာလေဟင်းကခေါင်းထွက်လိုက်ရင်လည်းမသက်တာလက်ထွက်လိုက်ရင်လည်းမသက်တာခြေထောက်ထွက်မိရင်လည်းမသက်တာမြေခွေးကလည်းထွေရထွေကြည့်ခေါင်းထွေရင်ခေါင်းကနေဆွဲထုတ်ဥရေသေးတွေပါနှုတ်စားပြက်လက်ထွေရင်လည်းလက်ကနေဆွဲထုတ်ဥရေသေးတွေပါနှုတ်စားပြက်ခြေထောက်ထွေရင်လည်းပဲခြေထောက်ကနေဆွဲထုတ်ဥရေသေးတွေပါနှုတ်စားပြက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားစားမယ်ဝါမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့အနားကနေစောက်လက်ကလေးကလည်းငါထွက်လိုက်ရင်တော့ခေါင်းလက်ချေတစ်ခုခုထုတ်လိုက်ရင်တော့မြေခွေးသာဖြစ်မေဒါကြောင့်ခေါင်းလက်ခြေတို့ကိုမထုတ်မိအောင်ကြီးစွာသောတတိဝရိယတွေနဲ့ငါစောင့်စည်းမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကလည်းအသက်နဲ့လေးပြီးစောင့်စည်းဒီတော့ဒီနေရာမှာစဉ်းစားကြည့်မြေခွေးကမစောင့်နိုင်ရင်မစားရုံပဲရှိမယ်အသက်မသေးနိုင်လက်ကလေးကတော့မဆောင်သေးနိုင်လို့ခေါင်းလက်ချေတစ်ခုခုထွက်သွားရင်တက်ပင်သေးရဒီတော့ဒီနေရာမှာ တတိဝရိယချင်းမတူကြဘူးလေကလေးရတကားတဲ့ခေါင်းလက်ခြေတို့ကိုမထုတ်မိအောင်အသက်နဲ့လဲပြီးတော့ဆုံးရှုံးသူဝရိယသူတတိသူဝရိယတွေသူတတိတွေကပိုအကောင်းတော့အဲ့လိုနဲ့မြေခွေးကလည်းဆောက်လေကလေးကလည်းမထုတ်မိအောင်ဆောင်စည်းတော့တော်တော်ကြာတဲ့အခါကျတော့မြေခွေးကစဉ်းစားအေးဒီလိတ်တော့ငါဒီနာရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးသူအသက်ဒီမှာစိုးတဲ့အတွက်ခေါင်းလက်ခြေတို့ကိုဘယ်နည်းနဲ့မှထုတ်မှာမဟုတ်ဒီနာမှာငါထိုင်ဆောင်နေလို့ကတော့အချိန်ကုန်ရုံပဲရှိမယ်အစာအာဟာရဒရုဒသရလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးတခြားတဏှာသွားရှာတာကမှရတဲ့တလောက်ရပြီးတော့စားတဲ့တလောက်စားရအောင်ဒီတော့ရှိပါသေးတော့လေဆိုပြီးတော့မြေခွေးမစောင့်နိုင်မင်းနဲ့လေကလေးအနာကရှောင်ခွာပြီးတော့သွားရပါလေအဲဒီလိုမြေခွေးရှောင်ခွာသွားတာကိုသိတော့မှလေကလေးကအသာလေးခေါင်းကလေးထုတ်လက်ကလေးကိုလည်းအသာကလေးထုတ်ခြေထောက်ကလေးတွေကိုလည်းထုတ်ပြီးတော့မှသူ့လိုရှိတဲ့မြေဆက်ကမ်းပဲဆင်းသွားပြီးတော့တကားလည်းအာရပါရရေဒီတဝါကြီးတောက်လို့ရေဒီတဝါကြီးချို့လို့ချမ်းသာဒုက္ခကိုအပြည့်အဝသူရရှိခံစားရပါတယ်ဒီတော့ဒီနေရာမှာလက်ကလေးဒီမြေခွေးစားခြင်းဒီဟူသောအန္တရာယ်မှလွတ်ကင်းပြီးတော့ယခုကဲ့သို့ချမ်းသာဒုက္ခအဝဝတွေကိုခံစားရတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲလို့အကြောင်းရှာခေါင်းနဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်စွာသောတတိဝရိယတို့ဖြင့်မထုတ်မိအောင်ဆောင်စည်းလိုပဲ။အင်းတရားအားထုတ်တဲ့ယောဂီများဟာလေဒီတိုင်းပဲလေ။ဟောဒီလက်ကလေးနဲ့တူစွာကျင့်ရပါလေ။ဘယ်လိုကျင့်ရမလဲ။အခုတရားကောင်းတို့မှာနာပတာရအကြည်ယုတ်ရှိ။ဘုရားသခင်ကလည်းဒီကတရားဟောနေတော့အတန်ယုတ်ဆိုတာရှိ။ဒီတော့နားနဲ့အတန်နဲ့သွားတိုက်တာတောတင်းစပတိစတတိစဥပ္ပစတိသောတဝိညာဏနားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်လိုက်တော့ကြားစိတ်ပေါ်တာပေါ့အင်းကြားစိတ်ပေါ်တာကိုတော်ကောင်းများကမရှိမပွားဒီတိုင်းထားလိုက်ပလားဆိုရင်တတိဝရိယသမာဓိပညာဆိုတဲ့တရားတွေနဲ့မရှိမပွားဒီတိုင်းထားလိုက်ပြီဆိုရင်ဟောကြားတဲ့အာယုံကလေးကမိမိခင်စရာမင်းစရာအာယုံလေးဆိုရင်ဒီအာယုံလေးပုံမှာခင်းနေဆိုတဲ့သဘောလာပါလိမ့်ခင်းနေဆိုတာမြန်မာလိုပြောတာစာလိုပြောရင်တဏှာဖြစ်တာဒီအတန်ပုံမှာတဏှာဖြစ်အဲ့ဒီတဏှာဖြစ်တာဒီတဲ့လက်ကလေးခေါင်းထွက်သွားတာ ਨੇ တူပါတဲ့တဏှာဖြစ်ပြီးရင်ဒီတိုင်းမနေသေးဘူးဒီအာယုံလေးဒါတွေကထွက်ကူမှမထွက်ဘူးဆိုပြီးတော့ဆွဲလန့်တဲ့ဥပါဒံကလာအောင်အဲ့ဒီဥပါဒံလာတာကလက်ကလေးလက်ထွက်သွားတာနဲ့တူပါလေဆွဲလန့်လို့ဘကဆွဲလန့်ပြီးရင်ဒီအတန်မျိုးမကြားရကြားရအောင်အမျိုးမျိုးသောဤတွေနဲ့ကာယကံဝစီကံဤနဲ့အထုတ်ပါလေဦးမေအဲ့ဒီအထုတ်တာကကမ္မဘဝအဲ့ဒီကမ္မဘဝဖြစ်တာကလက်ကလေးခြေတော်ထွက်သွားတာ ਨੇ တူပါလေအဲ့ဒါလိုတဏဥပါဒံကံဆိုတဲ့တရားတွေဖြစ်ပေါ်သွားပြီဆိုရင်ဒီဘက်ဘဝမှာသုတေမနေသေးလို့ ਨੇ အခါကမ္မဘဝပစ္စယဇာတိဆိုတော့မြေခွေးဇာဖြစ်ပြီပေါ့ဇာတိဆိုတာဒုက္ခသစ္စာဒီဒုက္ခဘာကြောင့်ရတယ်လဲခုနတဏဥပါဒံကံဆိုတဲ့လေကလေးရဲ့ခေါင်းလက်ခြေတို့နဲ့တူတဲ့တဏှဥပါဒံကံนี่ပေါက်ဖွားသွားလို့ဘာဖြစ်လို့ပေါက်ဖွားလဲတဲ့တတိဝရိယသမာဓိပညာတရားတို့နဲ့ပေါ်လာတဲ့ကြားစိဖြစ်ပြမရှိဘူးလို့အရင်နေ့ဟောခဲ့တဲ့စိတ်တန်ဥပါဒနာတရားအဆက်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပါတယ်အတိထားပါဝရိယစိတ်ပါလုပ်ငန်းစဉ်မှာဖြင့်အမှန်တဲ့တရားအလုပ်ပေးတရားပါကမ္မဘဝပစ္စယဇာတိဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာရ။ဒါကဇာတိပစ္စယသရမရဏဆိုတော့လေ ဒုက္ခသစ္စာပဲရအဲ့ဒီဇာတိတရာပြာရိမရဏဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေတွေ့ရတာကမြေကွေးစားခံရတဲ့ဒုက္ခနဲ့တွေ့ပါလေအဲ့ဒီဒုက္ခတွေဘာကြောင့်တွေ့ရသလဲတဏှာဥပါဒံကံတွေပေါက်ပွားလာလို့တဏှာဥပါဒံကံတွေကဘာလို့ပေါက်ပွားလဲတတိဝရိယတမာရိပညာဆိုတဲ့တရားတွေ ਨੇ ပေါ်လာတဲ့ကြားစိတ်ကလေးဖြစ်ပြမရှိမိလို့တတ္တဝါတွေဘဝနာဘဝသေဝနှွဲရတာဒီနည်းနဲ့ဒီဒုက္ခတွေတွေ့နေရတခြားအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးတဏှာဥပါဒံကံတိဟူသောအကြောင်းတရားတွေကိုမဲ့နဲ့မပယ်ရှားနိုင်လို့ဇာတိဇရာဗျာတိမရဏဆိုတဲ့ဒုက္ခကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်ရဒါမရှိမပွားဒီတိုင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိမ့်လို့မကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခိဒီလမ်းစဉ်တိုင်းသွားဒါပြည့်လိမ့်လို့ကြည့်ရမေကတိုက်ပြီးသောတေသပဋိသသတ္တေသဥပိသတိသောတဝိညာဏနားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်တော့ကြားစိတ်ပေါ်လာအဲပေါ်လို့ရှိရင်ကြားစိတ်ကလေးပေါ်လာတာကိုခရကြီးစွာသောတတိဝရိယသမာဓိပညာသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိသမာဓိမကင်၃ပါးသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပပညာမဂ္ဂင်၅ပါးအဲ့ဒီမဂ္ဂင်၅ပါး ਨੇ ပေါင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါဒီကြားစိတ်ကလေးကရှိသေးလားမရှိသေးလားကြားစိတ်ကလေးကညံနဲ့လဲဆင်ញင်လိုက်ကိုဆင်ញင်နဲ့ညံလဲအစားထိုးပေါ်လိုက်ကိုကြားစိတ်ကမရှိဘူးပြတ်သွားဒါဖြင့်ကြားစိတ်ကလေးကဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ညံကမဲ့ကြားစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ကဒုက္ခသစ္စာရှုတဲ့ညံကမဲ့ကသစ္စာကောင်းလေခြေထွက်တာနဲ့တူတဲ့တဏှာဥပါဒံကံနေသေးတာကသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယချုပ်လို့မြေခွေးစားခံရခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခနဲ့တူတဲ့ဓာတိဇရာဗျာတိမရဏဒုက္ခခံတဲ့ကင်းကျင်းတဲ့နေရာကနိရောဓသစ္စာဆိုတော့လိတ်လို့ကျင့်မှနိဗ္ဗာန်ရလိတ်ကိုပုံပြုတရားရှုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနာယုတ်ပါဠိတော်ကြီးမှာကုံမောပမသုတ်တံလို့သိချအလုပိတရားဟောကြားဆုံးမှာပါလေ။ဒုနည်းတူစွာပဲ။မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ဆုံးလို့ဒီတိုင်းပေါ့။မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ဆုံးလို့ဆိုရင်မြေစိတ်ပေါ့မယ်။ပေါ်တဲ့မြေစိတ်မရှိမပွားဒီတိုင်းထားရင်ဒီတိုင်းပေါ်မှာ။မြေခွေးစားဖြစ်မှာ။အဲ့ဒီဒုက္ခမတွေ့ကြပါဘူးဆိုရင်တတိဝရိယသမာဓိပညာဆိုတဲ့တရားတွေနဲ့တခါတည်းပေါ်လာတဲ့မြေစိတ်ကလေးအရှုကံလေးပေါ်သေးတဲ့တရားတွေတည်းတခါတည်းဖြတ်ခနဲ့ဆိုအရှုညာနောက်ကလိုက်ပြီးရလိုက်လိုက်ဒီနဲ့တရားတွေတည်းအရှုကံမရှိတော့ပြတ်သွားအရှုကံနဲ့အရှုညာဆိုတာစိတ်တ္တုပဒနာရှုတဲ့နေရာမှာနှစ်ပါးပြိုင်ပြီးတော့ဖြည့်ဦးထုံးတာမရှိဘူးအရှုကံပေါ်လိုက်ဒီနဲ့တရားတွေတည်းအရှုညာပြတ်သွားပြီဒါပေမဲ့အရှုခံမြင်စိတ်ကလေးဖြစ်ပျက်ကဒုက္ခသစ္စာအရှုဉာဏ်ကဘက်ကသစ္စာတဏှာဥပါဒံကံဆိုတဲ့တရားတွေသိတာကသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယချုပ်လို့နောက်ဒုက္ခပြတ်တာကနိရောဓသစ္စာဆိုတော့လိတ်လို့ကျင့်မှနိဗ္ဗာန်ရဆိုခိုက်သွားတယ်။ဒီနေ့အပြင်လိတ်ကိုပုံပြတရားရှိအရှုခံဓမ္မတစ်ခုကိုကြီးစွာသောတတိဝရိယတရားတို့ဖြင့်တခါလေမိအောင်ဖမ်းပြီးတော့ဒီတရားရဲ့ပြည့်မှုပြည့်မှုကိုညံနေမမိမိအောင်ရှုပါမမိမိအောင်ရှုပါအတ္တဝါဒီပူလန်းနာလန်းတီလန်းသွားနေတယ်ဆိုတာအခုနသရံညာတရားနဲ့ပူခြင်းစီရဲ့နာခြင်းစီရဲ့တည်ခြင်းစီရဲ့ဆိုတဲ့စီရဲ့ရချောင်းတရားတွေကိုမပယ်ရှားနိုင်လို့ဒီလက်စင်တိုင်းသွားနေအခုတော့တတိဝရိယသမာဓိပညာတရားတွေပြအသာလေးစောင့်နေလာပြီးနှာခေါင်းမှာအနံ့လေးတစ်ခုလာတိုက်တိုက်တော့နံစိတ်ပေါ်တာပေါ့အဲပေါ်ဒီနဲ့တပြိုင်တည်းညံလေးနဲ့ကြည့်ပြီးလဲဟောကြည့်ဒီနဲ့တပြိုင်တည်းနံစိတ်ကလေးကပြတ်သွားတာဒီတော့နံစိတ်ကလေးကဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့နံစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ကဒုက္ခသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ကသစ္စာတဏှာဥပါဒံကံတိဟူသောအကြောင်းတရားတွေသိတာကသမုဒိယသစ္စာ သမုဒိယချုပ်လို့နောက်ဒုက္ခပြတ်တာကနိရောဓသစ္စာဆိုတော့လေကလေးမြေခွေးစားခံရခြင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခမှလွတ်ကင်းပြီးတော့သူ့လိုရှိတဲ့မိစ္ဆေကံမှဆင်းသွားပြီးရေဒီတဝါကြီးချုပ်လို့တဝါကြီးတောက်လို့ချမ်းသာတော့ဝါဝါအပြည့်ဝခံစားရတယ်လို့ပဲတခါတည်းနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာခံစားဘုရားသာတော်ရိယာဘုံသူတော်ကောင်းတွေနိဗ္ဗာန်ကြွသွားကြတာဒီလမ်းစဉ်တိုင်းကြွသွားတယ်အကြောင်းတရားကိုမဲ့နဲ့ပယ်တက်ပြီးတော့သွားကြတာလေအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာကြီးပဲလောကမှာအကြောင်းကင်းပြီးအကျိုးဖြစ်တာမရှိပါဘူးအဲ့တော့အကျိုးကြောင့်ဆရာမလို့ဘူးအကျိုးပယ်ဆရာမလို့ဘူးအကျိုးတတ်ဆရာမလို့ဘူးအကြောင်းတတ်ရင်အကျိုးရတယ်အကြောင်းတတ်မှအကျိုးရခဲပြစ်တဲ့လူနဲ့ခဲခဲကဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးသူ့အတူထားသူ့အတူထားမပေါ့ပေါက်တဲ့လူရှိနေလို့ခဲပေါက်ခံနေဒါပြခဲပေါက်တဲ့လူဒီဟူတော့အကြောင်းတရားကိုရှင်းရပါခဲလုံးဖယ်ပြစ်နေလို့လည်းခဲပေါက်တဲ့လူမရှိရင်နောက်ခဲကလာအောင်ဒါကြောင့်ယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြီးစွာသောတတိဝိရိယလက်ကင်ထားတတိဝိရိယသမာဓိပညာတရားတွေလက်ကင်ထားပေါ်သည်မြတ်စိတ်ဖြစ်ပြတာရှုချက်တရွေလေးပါလေးလိမ့်ပြီးမျိုးချစားစိတ်ပေါ်မှာပေါ်တဲ့စားစိတ်ဖြစ်ပြရှုခန္ဓာကိုယ်မှာနားနဲ့ကျင်တယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ဆိုတဲ့တွေးထိစိတ်ပေါ်လဲဖြစ်ပြရှုစိတ်ထရဟိုเจ้าဒီเจ้าတွေးပြီးလို့တွေးတော်စိတ်ပေါ်လဲဖြစ်ပြပဲရှုတွေးတော်စိတ်ပေါ်သည်နဲ့တပြိုင်တည်းတည်းတတိဝိရိယသမာဓိပညာသမဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိဆိုတဲ့သမာဓိမဲ့ခင်၃ပါးနဲ့စောင့်နေတော့ပေါ်သည်နဲ့တပိုင်းနဲ့တည်းသိတာသိသည်နဲ့တပိုင်းနဲ့တည်းပညာမဲ့ခင်၃ပါးနဲ့ရှုလိုက်တော့ဟောပြတ်သွားတွေးတော်စိတ်ကလေးကဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့တွေးတော်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ကဒုက္ခသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ကဒနာဥပါဒံကန္တိဟူသောအကြောင်းတရားတွေသိတာကသမှုရိယသစ္စာအကြောင်းသမှုရိယချုပ်လို့အကျိုးဒုက္ခပြတ်တာကနိရောဓသစ္စာဆိုတော့တခါလေသစ္စာလေးကျတဲ့ပြိုင်နဲ့ကိုက်ညီပြီးတော့လက်ကလေးဒီမြေခွေးစားခံရခြင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခမှလွတ်ကင်းပြီးတော့ရေဒီတဝါကြီးချိုးဝခြင်းတဝါကြီးတောက်ဝခြင်းဆိုရင်ချမ်းသာဒုက္ခအပြည့်ဝခံစားရတယ်လို့ပဲ။အိုခြင်းတာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေမှလွတ်ကင်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောချမ်းသာကိုဧကံမတူရနိုင်ရောက်နိုင်လေသောကြောင့်ယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်လက်ကိုပုံပြုတရားရှုကြပါလေလိုကြည့်မှနိဗ္ဗာန်ရမှာဖြစ်တော့ကြောင်းလေကဲ့သို့တတိဝရိယသမာဓိပညာတရားတွေတန်တန်ထွားထွားဝေ့ပြီးတော့ပေါ်သမ ्या စိတ်ရဲ့ပြည့်ပြည့်ဒီမြင်အောင်ပြည့်ပြည့်ဒီမုံအောင်ပြည့်ပြည့်ဒီဆုံးအောင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားရှုပွားအားထုတ်ကြပါယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့လောကီတရားအနေနဲ့သီလတတ္တဇတ်တော်မှာလာတဲ့အလုပ်ပေးတရားကိုသိမြင်ပေးပါမယ်သီလပတ္တဇတ်တော်မှာလာတဲ့အလုပ်ပေးတရားနဲ့ကျေးဇူးပြုပါမယ်သီလပတ္တဇတ်တော်မှာဘလို့လာပါကလေးဆိုတော့တရားထုတ်တဲ့ယောဂီများဟာရာဇဝတ္တကဲ့သို့ရှင်းရမယ်တရားထုတ်တဲ့ယောဂီများဟာရာဇဝတ္တကဲ့သို့ရှင်းရပါမည်ရာဇဝတ္တတယောက်ဒီမိစိုးမိန်ကြနေတဲ့ရာဇဝတ္တတယောက်ရှင်မင်းကြီးကသူ့ဒီတိုင်းမတတ်ချင်ပါဘူးလေနောက်ထပ်တစ်ခုအပြစ်ပေါ်မှပဲတတ်ပါတော့မယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုအပြစ်ကိုရှာပါတယ်ဘယ်လိုရှာကလေးဆိုတော့ကိုယ်ကင်းကြီးတစ်ခုသူတွေပြိတ်ပြိတ်တို့ဒီကားနေတယ်ကိုယ်ကင်းကြီးတစ်ခုဘင်းသမီးကလည်းအသားကလည်းကောင်းရုပ်ကလည်းချိုးအစကလည်းကောင်းဘုဒ္ဓံကြာရင်နာမစွင်မဲမနေနိုင်တော့ဒါလည်းကောင်းဒုက္ခလည်းပဲဒုက္ခရလို့သိရရင်မကြည့်ပဲမနေနိုင်တော့အောင်ကိုချော အကကလည်းပဲဒုက္ခတယ်လို့သိရင်မကြည့်ပဲမနေနိုင်တော့အောင်ကိုကောင်းဘေးတကြီးကလည်းတခါလေးဒီကြိတ်ကိုစီကားတယ်ဒီတော့ခုနရာဇောသားကိုလက်မယုံအာနာသားတွေတောကင်းကြီးရဲ့ဣမာဘကံမဥမာဘကံကိုကုသံခိုင်းကုသံခိုင်းတော့သူ့လက်ထဲမှာဗာထည့်ပေးလိုက်ချီခွက်တစ်ခွက်ထည့်ပေးဒေလပတ္တဒေလဆိုတာကချီပတ္တဆိုတာခွက်ချီခွက်တစ်ခွက်ထည့်ပေးထည့်ပေးပြီးတော့ချီကိုလည်းအနာရင်းနဲ့အမြအလုတ်တိုက်အပြည့်ထည့်ပေးထပ်ပြီးပြည့်တဲ့အခါကျတော့မှာအာမာသားတစ်ယောက်ကဘုဘတိယောက်ဒီဘတိယောက်တန်လေးရဲ့ချက်မိုးပြီအဲဒီကိုယ်ကြီးခလေကောင်ကပြတ်သန်းပြီးတော့ဘုမာဘကန်းကိုစီမဖိတ်မဆောင်းအောင်ထိန်းကြောင်းပြီးတော့ဒွားရတော်တော်လေးခေးရင်းနဲ့အချက်နဲ့ပါပဲဒီလိုကြလို့တိုက်ထည့်ပေးထားတယ်ဒီလိုနဲ့ကြိတ်ကြိတ်ချိန်ကနေတယ်ထဲရလေဖြတ်ပြီးတော့ဥမာမင်းသမီးကလည်းစနေတာနာကလည်းကောင်းဒုက္ခလည်းချောအကကလည်းကောင်းအဲဒါကလည်းမကြည့်တော့မနေနိုင်တော့အောင်ကိုကောင်းအဲဒါပွဲလို့မကြည့်ရဘူးမင်းသမီးအတန်ပဲလေအာယုံရောက်မသွားရဘူးမင်းသမီးကြည့်ကျင်နေသေးတဲ့ဒီပါရုံပဲလေအာယုံမရောက်ရမင်းမိအတန်နာထောင်ကျင်နေဆိုတဲ့တတ်တာရုံပဲနဲ့မတော့ဘိတ်ကမင်းမိကလာလဲမကြည့်ရဒီလိုနဲ့တိတ်ဆောင်ပြီးတော့တခါလေတလန်းချင်းတလန်းချင်းတတိတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့စီမဖိတ်မဆောင်သွားရစီမဖိတ်မဆောင်အောင်သွားနိုင်လို့ရှိဘုမတကန်းရောက်တာနဲ့ကျိုးမင်းဒီမင်းနဲ့အကုန်လုံးကိုင်းလုံးပြတော့ဒီဓမ္မမို့လို့စိတ်ပြောင်းလဲသွားလို့မင်းသမီးအတမ်းပဲအာယုံရောက်သွားလို့ဖြစ်စေမင်းသမီးအစ်ယူပါရုံဘက်ကိုအာယုံရောက်သွားလို့ဖြစ်စေစီဖိတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖိတ်တဲ့နေရာတွင်သူ့ရဲ့တင်ငိန်ဓာမဆိုင်နဲ့တတ်ပါသူ့ရဲ့တင်ငိန်ဓာမဆိုင်နဲ့တတ်ပါဒီလိုရောက်ပြီလားစဉ်းစားလောကမှာအသက်ထက်တော့ဘာမှတန်ဖိုးမရှိဒီစီဒီတို့တဲ့ဒီစီဘယ်သူတက်ခါတို့မင်းကြီးအတဏ္ဍမထောင်လို့ဘာမှကိစ္စမရှိမင်းကြီးအစ်စ်မကြည့်လိုက်ရလို့မင်းကြီးကတာမကြည့်လိုက်ရလို့ဘာမှသူ့အတွက်အကြောင်းမဟုတ်ဒီစီတာရင်သူ့အတွက်ကအရေးကြီးဆုံးချက်စီဒီအသက်စီဖိတ်တည်နေတဲ့ကြိုင်နဲ့သူတက်ခါစီမဖိတ်မဆောင်းအောင်ထိကြောင်ပြီးသွားနိုင်ရင်လည်းပဲဥမာပကံရောက်သွားရင်ဝင်လို့ပြစ်ပြီးလွတ်မယ်ဆိုတော့သံဃာမြတ်စဉ်းစားပြီးတော့ပါဒီစီတာတဲ့သူအဓိကအနေနဲ့သင်ဆုံးသွားအဲ့ဒီတော့မှတခါတည်းသံဃာလက်တန်လေးရဲ့ချက်မိုးပြီးတော့လိုက်စီမတော်ကအာယုံပဲမှမသွားဘဲနဲ့စီကျက်မာရင်အာယုံကိုစူးစိုက်ပြီးတော့တလန်းချင်းတလန်းချင်းတခါတည်းတတိပြလက်ကင်ထားပြီးတော့ဖြတ်တော့ပြီးတော့လိုက်တခါတော့မှပဲစီမပိတ်မဆောင်မင်းနဲ့ဟိုမှာပကန်းသင်္ကန်းတာရောက်သွားဟိုမှာပကန်းလေးရောက်သွားရောကျိုးမင်းတင်မင်းအစရှိတဲ့အပြစ်ဟူသမျှတွေကအကုန်လုံးဝင်လုံးကျော်အကုန်လွတ်ကုန်အဲဒီတော့မှဝမ်းသာလိုက်တာချမ်းသာလိုက်တာဒီတော့တရားအထုတ်တဲ့ယောဂီများဟာလေဟောဒီရသောသားကဲ့သို့ရှိရပါဒါဥမာပေးတာဟောဒီရသောသားကဲ့သို့ရှိရအလေးပြရမလဲအရှိကံဓမ္မတစ်ခုကိုမိအောင်ဖွင့်လိုက်ဘုရားဘာသေးနာမောတန်နဲ့တိုက်ရှားသိပို့ပေါ်ရကြသိစီအရှိကံအဲ့ဒါခြိခွက်ပဲအဲ့ဒါနဲ့ခြိခွက်နဲ့အရှိညာနဲ့လွတ်မသွားခြင်းနဲ့သမဝါမသမာတတိသမာသမာဓိဆိုတဲ့သမာဓိမဂ်ရင်၃ပါးအမရိတိသမာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ပညာမဲ့ခင်တပါ။ပေါ့ရင်လောကီမဲ့ခင်၅ပါ။ပ အဲ့ဒီ၅ပါးနဲ့အခုကပေါ်လာတဲ့ကြားစိတ်ရှိမှုတော့စီကွက်နေလွတ်မသွားသေးနဲ့လွတ်မသွားသေးနဲ့ဒီပါရုံပဲလဲလိုက်မသွားနဲ့တတ္တယုံစီလဲမသွားနဲ့ခန္ဓာယုံယတာယုံပုထဘာယုံဓမ္မယုံဆိုတဲ့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေစိတ်ကမသွားသေးဘူးသွားလိုက်တဲ့နေ့ဒီကိန်းတွေချင်းရှုခံတဲ့အရှုညာလွတ်ပါမယ်လွတ်သွားတာနဲ့ဒီကိန်းတွေချင်းကနာဥပါဒံကံစီဒီဖိတ်ကုန်စီဖိတ်ပြီးတဲ့ဒီကိန်းတွေချင်းဓာတိဇရာပြာတိမရဏဆိုတာအတ္တခံရတတဝါရီဘုရင်ကနာကျင်သူတည်ကျင်းသူတွေနဲ့တွေ့တွေ့နေရတာဒီသဘောပဲ။ဒါပေမဲ့ယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကတမာရီလေးကိုရအောင်ထူထောင်လိုက်။ထူထောင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိဥပါဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ဝိညာဉ်ဥပါဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာပေါ့။အဲ့ဒီအရှိကဓမ္မတစ်ခုကိုမိအောင်ဖမ်းလိုက်ပါ။အဲ့ဒီအရှိကဓမ္မတစ်ခုမိပြီဆိုရင်ခါရဲမလို့ဆင်းနေတော့ဒီစိတ်ကလေးရဲ့ဒီပြက်ဒီမြောင်းဒီပြက်ဒီမောင်းဒီပြက်ဒီဆုံးခါရဲဒီစိတ်မာရပါဒီအရှုကံမာရပါချဘဲမှမသွားသေးဒီပြက်မဲဒီပြက်မဲဒီပြက်မဲခါရဲလိုက်ရခုနဒါဇောသားစီလေးကိုအာရုံထားပြီးတော့တလန်းညတလန်းညသွားတယ်ဒီဘောင်တတောင်ကဏ္ဍရတောင်ဆိုတဲ့အာယံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားဆိုတဲ့ပွဲကိုလည်းမကြည့်နဲ့။ဒီမှာမင်းမင်းပွဲကနေတယ်ဆိုတာကအာယံငါးပါးနဲ့တူတယ်။ဇာဇောသားဆိုတာကယောဂီများနဲ့စီကအရှုခံနဲ့တူ။ဇာဇောသားရဲ့တတိပုရိယတမာတိပညာရေကယောဂီများရဲ့အရှုဉာဏ်နဲ့တူ။ပွဲကင်းကြီးက32ပုံနဲ့တူ။ဒီမှာပကန်းကခန္ဓာငါးပါးတက္ကရာတရားနဲ့တူ။ဘုမာပကန်းကနိဗ္ဗာန်နဲ့တူ။အဲ့တော့ဘုရားသံဃာ့ဒီလိုနိဗ္ဗာန်ဒီလိုချမ်းသာရအပြတ်ကိုရကြည့်ရောက်ချင်။ဘုရားတဘုံတခါတဲ့တက္ကရာဒီလိုတော့ဣမာပကံမှာအရှိကံဓမ္မတစ်ခုကိုမြှောက်ပါ။မြှောက်ပါပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးရဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ညာကမဲ့။အကြပြီမဖိတော့ဘူး။မက်ပေါ်နေမဖိဘူး။မက်ပေါ်နေမဖိဘူး။ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးရဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ညာကမဲ့။ပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးရဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ညာကမဲ့။ပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးအပြည့်ပြည့်ရှိတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ဒါရသောသားတလိုင်းနဲ့တလိုင်းချင်းသွားတယ်လို့တခါတည်းပြည့်ပြည့်နဲ့မနဲ့ကတန်ငနဲ့တန်ငနဲ့ကြိုက်တယ်အဲဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကာမဝိတ္တဝင်လာမယ်ဗျပါရဝိတ္တဝင်လာမယ်ဒီဟိတဝိတ္တဝင်လာမယ်ခုနသားကြောင့်ပြီးပြီမယ်သမီးကြောင့်ပြီးပြီမယ်ဒီဝါကြီးပါရေးတွေပြီးပြီမယ်ဒါမှမဟုတ်အချင်းငယ်ကြီးတဲ့သဘောနဲ့ကီလိုမီတာကိုလက်ခံပေါင်းပြလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဒီဖိတ်ကုန်ဒီဒီဖိတ်ကုန်အဲ့ဒီအာယုံလေးတော့လိုက်သွားဒါလေးကြောင့်ပြေးပြီးဒါလေးခင်းတဲ့စိတ်လာလိမ့်ခင်းနေဆိုတာတဏှာဖိတ်ပြီးစီခင်းပြီးရင်ဒီဒါလေးစိတ်မချရဲဆွလာနဲ့ဥပါဒါလာလိမ့်အဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဒီဖိတ်ပြီးဟောဒီဒါလေးကြောင့်ပြေးရကြတဲ့မနောကကာမဘဝတွေလည်းလာဖိတ်ကုန်ပြီစီရီတဏှာဥပါဒံကံစီရီဖိတ်တော့သမုဒိယသစ္စာပေါက်ပွားသမုဒိယသစ္စာအကြောင်းတရားပေါက်ပွားတော့ဒီအကြောင်းတရားတွေကအကျိုးပြီးတော့ကာမဘဝပစ္စယဇာတိဆိုတော့ဒုက္ခရောက်ပြီအာနာဒရဲ့တန်လျက်စာပြီဒါတိပိစယကရမဏဆိုတယ်လည်းပဲအာနာဒရဲ့တန်လျက်စာပြီပြီးတော့ဒုက္ခပွဲတွေ့ရမိကြောင်တွင်းမူလေဒီတိုင်းတော့မှာလေဒီကြီးကြောင်တွင်းမူလေဒီတိုင်းပဲခမောခမောမှာအကြောင်တွင်းမူလေဒီတိုင်းပဲအရာဝေတွင်းမူလေဒီတိုင်းပဲဒီကြီးဒီစိတ်တွေကိုမဝင်စီနဲ့လက်မခံနဲ့ဘာလို့အောင်ဒီစိတ်တွေမဝင်တဲ့ဘယ်လိုတားဆီးမလဲဆိုတော့ကိုယ်အရှုခံနဲ့ကိုယ်အရှုဉာဏ်ကလည်းတခါလေကတ်ထားဒီရှိရေးတည်းများအရေးကြီးတယ်လို့သဘောထားပြီးတော့တခါလေကြည့်ရတဲ့မင်းနဲ့ကဲ့အောင်တွေ့တာခုနရာတော်သားဒီဖြုတ်လိုက်တဲ့နေ့တကယ်နဲ့သူ့ရဲ့တရားမာကိုကြောက်လို့ဤကြတော့တတိဝရိယတရားတို့ဖြစ်ဖြီမပိတ်မစောင်းအောင်ထင်းကြောင်ပြီးသွားတယ်ဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီတိုင်းပဲဒီဖြစ်ပြနေမင်းနဲ့မကိုက်လို့ကိလေသာတရားဝင်လာရင်ဒီကိလေသာငါတတ်တော့မှာပဲဘုရားနာဝေတည်ရှိတဲ့ရှင်ကပို့တော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ဒါခါလေ
2: ရာဇဝတ်သားတွေပေးမှာကြောက်လို့စီမပိတ်မစောက်အောင်ထိန်းချုပ်သွားတယ်လို့ပဲရောက်ပြလဲဒီလိုပဲဒီဝိဒါဘေးတင်းကြီးကိုကြောက်ပြီးတော့အရှုခံဓမ္မကိုပြီးအောင်ပါဟောလာတဲ့စိတ်ကလေးကဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ညာကမဲ့ဟောလာတဲ့စိတ်ကလေးကဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ညာကမဲ့ဒေါ်လာရဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ညာကမဲ့တခါတော့မလို့စင်းလို့မလို့စင်းလို့ဒီလိုကဒီနေ့ဘယ်သူကြီးသိဦးမယ်ဒီချိန်ဒီကနေ့ကြာလွတ်လို့မတော်ဘူးဒါဆိုတော့တန်လေးမိုးထားတယ်လို့ကိုယ်ပါကိုယ်ဝိနာဘေးတည်ကြီးရအနာဂတ်မှာစောင့်နေအဲ့တော့ဒီဝိသုရအောင်ဒီဒုက္ခမကြုံအောင်ငါဟိုဘက်ကချမ်းသာရဖြစ်တယ်ဒီဘက်ဒီကူတော့ကြီးကုန်းထက်သူရောက်အောင်ဟောဒီရှုတယ်နဲ့ရှုဉာဏ်ဓမ္မတစ်ခုကတော့ကွဲလို့မဖြစ်ဘူးတွဲထားမှပဲဆိုပြီးဒါကြတဲ့ဘောဓမြတ်စိတ်ကလေးတွေရဖြစ်ဖြစ်ပြီးရှိတဲ့ညာကမဲ့တော်တော်များစိတ်ကလေးတွေကဖြစ်ပြီးရှိတဲ့ညာကမဲ့တခါတော့ဒီလိုကတန်းပြီးတော့လိုက်သွားပြီးလေသာကြောင်းမခုစင်းအဝေးမခံနဲ့ဒီနေ့တော့ငါရင်ရှိသွားတော်တော်တိရသမားကြီးပညာရင့်ကျက်ဖို့အချိန်ရောက်တခါတော့မဲ့ခြားတော့ဘာမှမတွေ့ဖြစ်ပြီးမနေနေတာကဲအောင်လို့အဲ့လိုရှိနေလို့ရှိရင်တခါတော့ဖြစ်ပြီးချင်းချင်းကြီးပြင်လာအဲ့လိုကြီးနေလာလေ။ဒီနေရာကနေဆက်စုဆက်စုဆက်စုပြီးတော့တခါတည်းပြည့်တယ်မြေမပြောင်းရင်မုံပါ။ဒီပြည့်ပြေနာကယထာဘူတဉာဏ်။မြေမပြောင်းလို့မုံလာတာကဒိဋ္ဌိဉာဏ်။အဲမုံပါပြီဆိုရင်ကြောက်မသွားသေးဘူး။အစားကြောက်မသွားသေးဘူး။ဆက်စုဆက်စုဆက်စုဆက်စု။အဲ့လိုပေရှိတေရှိလိုက်တဲ့အခါနောက်ကျတော့ပြည့်ပြည့်ကိုမမြင်တော့ဘူး။တခါတည်းဖြတ်ခနေသူရနေမှာလင်းသွားပြီးတော့တခါလေဖြစ်ပြမရှိတဲ့မဖြစ်မပြတဲ့ဒါကရင့်လာပြီးတော့မဖြစ်မပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတခါလေသွားပြီးတန်တိလက္ခဏာနိရောဓသစ္စာအင်းကြီးနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခလေးကိုဉာဏ်နဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့သွားအဲအဲ့ဒီလိုဆိုရင်အောင်ပြီးလွတ်ပြီးငါနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပြီးဒီမဖြစ်မဆောက်အောင်ထိန်းချောင်းပြီးသွားပြီးတော့နိုင်တဲ့အတွက်ဘဒုက္ခကတင်ကြီးနေတဲ့မိဘကြီးကိုတစ်ချက်ငင်လိုက်ရပြီဆိုတော့အပေလေးပါဒကာကြီးပြုတ်သွားကိုယ့်ဘယ်အပေလမ်းမှမရှိတော့ဘယ်အပေကြကြမရှိတော့အင်းမတန်လမ်းတာကိုကောင်းအင်းမတန်ချမ်းသာတဲ့အရက်ကိုရောက်

0: ွားတဲ့ဤအတိုင်းဆက်လေပြီးတော့ပူဇာရှုပွားအထုကြပါယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့
1: သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောသတက္ကရာ1383ခုနှစ်ထိုရလဝိဇ္ဇာစနေ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်တနင်္ဂနွေနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောသံလျာနှင့်နိဗ္ဗာန်အပိုင်ကိုတရားဒေသနာတော်ဥရိယဗျာညာကိုနှမျိုးခွဲခြားပြီးတော့မှာရဝိပတ္တုပကိတိသားကမတသေးတဲ့ဥရိယဗျာညာကရှိပါ යි ဝိပတ္တုပကိတိသားကတွံ့မြောက်သွားတဲ့ဥရိယဗျာညာကနောက်ပိုင်းရှိပါ යි နောက်ပိုင်းတစ်ခုခွဲပြီးတော့မှတ်မယ်ဆိုဝိပတ္တနာရဲ့ဝိပတ္တနာဉာဏ်ကြောင့်ယဉ်လွန်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အလင်းအောင်တို့အတိညာတို့ပိတိတို့ဒါတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လွဲမှားတဲ့အတွေးတွေဝင်လာစေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာရှိတဲ့ဥရိယဗျာညာကညှင်းနွမ်းနေသေးတဲ့ဥရိယဗျာညာတို့ခေါ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအလင်းရောက်စသည်တွေဟာတရားမဟုတ်ဘူးသူတို့လည်းပဲအလျောက်စားတဲ့အရာတွေဟာလည်းပဲသင်္ခါရတရားသာဖြစ်လို့အမြဲတဲ့အိဋ္ဌအเจ้าကိုဆွဲမိပြီးတော့ဖြစ်ရတဲ့အရာတွေသာဖြစ်တယ်လို့စဉ်းဉဏ်သုံးသပ်ပြီးတဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အတွေးတွေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလွတ်မြောက်သွားတဲ့ဥရပြညာဆိုအရာလားအဲ့ဒီဝိပဿနာရဲ့အခြေကျေးတွေဖြစ်သွားစေတဲ့တဏမာနဒိဋ္ဌိတို့ကလွတ်မြောက်သွားသို့သောဥပ္ပတိလိသားကလွတ်မြောက်တယ်လို့ပဲပြောကြတယ်ဟုတ်နော်တကယ်အဲ့တော့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအလင်းရောင်တို့ဒီအသိဉာဏ်တို့ပိဋိတို့ပတ္တတိတို့ဒုက္ခတို့အတိမုခလို့ခေါ်တဲ့တရားတို့ပက္ခလို့ခေါ်တဲ့ဝိရိယတို့ဥပဋ္ဌာဏလို့ဖော်ပြတဲ့တတိတို့ဥပိ္ခာတို့ဆိုတာတကယ်တော့အညစ်အကြေးတွေမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အညစ်အကြေးဖြစ်လို့သာသူတို့ကိုအညစ်အကြေးလို့ဝိပဿနာဥပ္ပကိလေသာလို့ခေါ်ခံရတာဖြစ်တယ်။တကယ်ဥပ္ပကိလေသာအစစ်ကတော့အဲ့ဒီအလင်းရောက်သတိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီအခြေအနေတွေပေါ်မှာတာယာသွားတဲ့တဏှာအထင်ရောက်သွားတဲ့မာနလွဲမှားစွာမှတ်ထင်သွားတဲ့ဒိဋ္ဌိကသာအညစ်အကြေးလို့မှားရမှာဖြစ်တယ်။သို့သောအဲ့ဒီတဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အတွေးတွေဟာဒီအကြောင်းတရားတွေကိုအလင်းအောင်စားတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တော့ကြောင်းဒီ10မျိုးကိုဝိပဿနုပကိလေသာ10မျိုးဝိပဿနာရဲ့အညစ်အကြေး10မျိုးလို့ပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါလည်းသတိထားရမှာအလင်းအောင်ပေါ်တာမှားသလားမမှားဘူးအသိဉာဏ်ထက်ပြက်လာတာမှားရလားမမှားဘူးမှားရတာဘာလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံမှာလွယ်မှားစွာအထင်ရောက်သွားခြင်းကသာအမှားလို့ဒီလိုမှားရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပဲနိကန္တိလို့ခေါ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့သိဉာဏ်ပေါ်မှာမသိမသာကျဉ်းနှပ်ပြီးတော့တွေ့တာနေတဲ့တဏှာကတော့သူကိုယ်တိုင်ကညှဉ်းနှောင်းကြောင်းလည်းဖြစ်တယ်တကယ်အညစ်အကြေးလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတစ်ခုကတော့ အဲ့ဒီနိဂန္ဓိဆိုတာရှစ်တက်လို့မရတဲ့အရာပြုဒီနိဂန္ဓိဆိုတာဘဝတစ်ခုမှတောင်သူကအဆုံးပြတ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့တဏှာကိုပြောတာပါပဲနိဂန္ဓိဆိုတာလူတွေမှာနိဂန္ဓိလို့ခေါ်တဲ့ကြက်တာဆွဲလမှုဆိုတာရှိနေတတ်တယ်ကန္တိကန္တဆိုတာနှစ်သက်တာပေါ့နိဂန္ဓိဆိုတာဆွဲဆွဲမြဲမြဲဖြစ်ပြီးတော့ဝေါ်ကြတယ်ဘဝတွေမှာလည်းပဲဒီနိဂန္ဓိနဲ့ကြောင်းလွှဲသွားတဲ့ဘဝတွေရှိတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘယ်တော့လှုပ်ထားတာသမ္မာအဖြင့်သမ္မာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးဖို့နေရာကိုနိဂန္ဓိကပဲရွေးချယ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်။ဥပမာမဲ့ဗိမိတာရမင်းကြီးဟာဖះနဲ့ပရမသုံးစတွေ့ကြတဲ့သတ္တဝါဖြစ်သွားတယ်။ဝိလုံးကြောင့်ကြီးကိုလည်းလှူခဲ့တယ်ဖះကြောင့်လည်းပဲမကြင်္ဂနာရောက်ပြီးတော့ရသော်ရတရားတွေလည်းကျင်းကျင်းနာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနောက်ဆုံးကောင်းမကောင်းကြောင်းမလာတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့အစာတသက်ရဲ့ထောင်သွင်းကျင်းချခြင်းခံရပြီးထောင်ထဲမှာတတ်ဖြတ်ခြင်းခံရတယ်ပေါ့အဲ့လိုတတ်ဖြတ်ခြင်းခံရတဲ့အခါမှာဖះကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့သူ့ဟာတိတ်ဆုံးသွားတာဖះကိုတန်းတပ်ပြီးတော့တိတ်ဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်ဟောဘုဒ္ဓဟောဓမ္မောဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအယုံပြုပြီးသိတော်သို့သောအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေသောတပန်လည်းဖြစ်တယ်ကျောင်းလည်းလှူထားတယ်ခြားကုသိုလ်တွေလည်းရှိတယ်ဖြစ်တဲ့နာကတုတ်တိတာနတ်ဘုံတို့ဘာလို့တော့ဖြစ်တဲ့နေပေါ့နော်တာဝရိနာတို့တုတ်တိတာတို့ဆိုရဲအထက်နဲ့ဒီမှာမဖြစ်ပဲနဲ့သတ္တမရဲ့နတ်ဘုံကအလဝကတို့ပုံနကတို့နဲ့အဆင့်တန်းတူတဲ့ဝိသုဏမင်းကြီးရဲ့အစီအပါကိုရံတော်အနေနဲ့သွားပြီးတော့သွားဖြစ်တယ်သူရဲ့နာမည်ကိုသနဝတ္တပလို့ခေါ်တယ်သနဝတ္တပဆိုလိုတာကသတုမာရဲ့ပိလူသွားဖြစ်တယ်လို့ပြောတာ။ဘုံကတော့အလာဝကတော့ ਨੇ အစင်းတန်းတူတဲ့ပိလူသွားဖြစ်တာ။ဝိသုဏမင်းကြီးရဲ့ချွေရံအချမ်းရံနေတဲ့သွားဖြစ်တာ။အဲ့ဒါဘာကြောင့်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရ။သူလုံးထားတဲ့ကုသိုလ်တွေရှိရတဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုနှိမ့်ကြတဲ့ဘဝကိုသူရောက်သွားရတဲ့လို့ဆို။နိကန္တိပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။နိဂန္ဓိဆိုတာကျဉ်းနှံ့နေတာတွေ့တာနေတာနှစ်သက်နေတာအဲ့ဒီဘဝကိုသူကအချိန်ချင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဝိသုဏမင်းကြီးရဲ့ချမ်းရံထဲမှာသူကဒီပြည်လူဘဝအချိန်ချင်းဖြစ်ခဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပဲသဘောကျနေတယ်ဒီကနေ့မှအဲ့ဒီသဘောကျသွားလို့အဲ့ဒီမှာပဲဖြစ်တာနိကန္တိဆိုတာကြောက်စရာတော့ကောင်းတယ်ပေါ့ဆွဲလန်းတစ်ခုရှိရင်အဲ့ဒီမှာပဲဖြစ်တယ်လူတွေမှလည်းဒီလိုဆွဲလန်းရှိလို့ဖြစ်နိုင်တယ်ကိုမိသားစုကိုဆွဲလန်းရင်ဒီမိသားစုတွေပဲပြန်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တတ်တယ်နိကန္တိဆိုတဲ့တော့ဒီเจตအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းဒီเจตမှာပဲပြန်ပြန်ဖြစ်တတ်တယ်အဝဇရတော့ကောင်းတယ်နိကန္တိဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာတော်ကြီးတွေဟာမြို့သားကဆရာတော်ဖြစ်တာခါရှာရှာတော်သားတွေကြီးပဲအကုန်လုံးတော်ရွာတွေမှာမွေးဖွားတဲ့မွေးဖွားပြီးတော့ဘုန်းကြီးเจ้าမှာပညာသင်လာကြပြီးတော့မြို့တဲ့စာသင်တိုင်းတွေရောက် စားရတတ်ပြီးတော့ဆရာတော်သမဲတော်လေးဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေတောင်မှပဲကိုရဘောမှာနိကန္တိဆိုတာလေးရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဟောစရာနိကန္တိလို့ပဲပြောအောင်မှာဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဥပိ္ပဇေဆရာတော်ကြီးစံငင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုတာအသက်တရားနှစ်နှစ်မှာလုံးတော့ဘူးတာဖြစ်တယ်တခါတော့မကြမ်းမမဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတတိတွေဖေးနေရောပြီးတော့ငါပဲရောက်နေတာတော့ပြောတော့သူကသူသူဇာတိရောရောက်နေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်တယ်ဇာတိရောကစကိုင်းမြို့ဆရောင်ရဲ့အရှိဘက်မှာရှိတဲ့လင်းရင်ရောလို့ခေါ်အဲ့ဒီလင်းရင်ရွာသာတိဆရာတော်ကြီးကငါရောက်နေတာလင်းရင်ရောက်နေသလားလို့ပြောတယ်ဒါအသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှတောင်မှပဲဒီကိုဇတိရရွာပေါ်မှာဟိုလူကြီးတွေ့တာတော့မဟုတ်တော့မှပဲရွာတန်ရောစင်လို့ပြောရမှလည်းတူပါတယ်ရွာရောက်နေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်ဆွေတွေမျိုးတွေနဲ့ငယ်စဉ်ကနေရတာတွေကိုမှတ်ရတဲ့သဘောရှိတယ်။ဩနိကန္တိဆိုတာလွန်သိမ်မွေးတဲ့တွေ့တာမှုလေးတစ်ခုပေါ့နော်။သိမ်မွေးတဲ့တွေ့တာမှု။နောက်တစ်ခုစဉ်းစားမိတာပြောရမယ်ဆိုရင်ပါဠိတိကကျမ်းမောင်များစွာရေးထားတဲ့အမရပုရမဟာကဏ္ဍရောဆရာတော်ဆရာဘုရားကြီးဟာလေကျောင်းကနေတိတ်ပြီးတော့ဟိုဒီဒီသွားလို့မရှိဘူးဆာချခြင်းဆာရည်ခြင်းဆိုတဲ့သာသနာအလုပ်တွေကိုပဲအင်းနိုင်အားလိုက်လုပ်တာဟိုဒီဒီစွန်စားကွန်စားဆိုတာကြွားတာမဟုတ်ဘူးဆာချမပြည့်နေတဲ့ဆရာတော်ကြီးသို့သောဆရာတော်ကြီး88နှစ်လောက်မှာလုံးတော့မူတာဖြစ်တယ်အဲ88နှစ်မလွန်ခင်မှာဆိုတော့ရှင်နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းဝလမျိုးရဲ့အရှိဘက်မှာသူ့ရဲ့ဇာတိရွာတရိုင်ကိုကြွလေးရှိတယ်ခါတိုင်းသွားတာမဟုတ်တရိုင်ကိုကြွတယ်ပြန်တော့ခုကနေချိန်နေရောက်တဲ့အခါကျတော့သုံးနှစ်ဆိုင်တဲ့ကြွတယ်လို့ကြားဘူးတယ်ပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတို့ကတော့အဝေးကြပေါ့ဆရာတော်ရအဲ့ဒီတရိုင်းကို၃နှစ်လောက်ရွာကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့ကြွားလေးရှိတယ်အဲ့ဒီလူဟာတွေကတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တခြားရွယ်ကျယ်တဲ့ရှိရင်ရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကိုဇာတိရွာတွေပေါ်မှာနိကန္တိဆိုတာလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့ပုရုဇဉ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နိကန္တိကတော့မကဲနိုင်သေးဘူးပေါ့သိမွေးတဲ့နှစ်သက်တော်ကြမှုကိုဇာတိရွာဆိုတဲ့အနေနဲ့လဲဖြစ်နိုင်တာပဲကာအဲ့လိုဒီနိကန္တိဆိုတာဟာကိုအဖြစ်များတဲ့နေရာကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်နေရှိကြတယ်ဒါသဘာဝပဲစိတ်ရွတ်တဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့တော့ဒီဝိပဿနာရဲ့အညစ်အကြေးလို့ခေါ်ရတဲ့အလင်းရောက်စားတဲ့သဘာဝ10မျိုးဟာလည်းပဲအစားနေပြီးတော့6မျိုးကတော့အပြစ်တော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်တော့နိကတိဆိုတာလေးကတော့တဏှာရဲ့သဘောလေးပဲအဲ့ဒါလေးကတော့အညစ်အကြေးမှန်တယ်အဲ့လိုတွေ့တာမှုလေးတွေမသိမသာတွေ့တာမှုလေးတွေကဘဝခရီးမှာဥဆောင်သွားတယ်ဘဝနိတိလို့တဏှာကိုဘဝနိတိလို့ခေါ်တာတဏှာကပဲဆွဲခွက်သွားတာလူတွေကိုတဏှာဆိုတာဟာအကျဉ်းစားလည်းရှိတယ်အမှုစားလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တွေ့တာမှုသဘောကျမှုစိတ်ဝင်စားမှုဆိုတာလေအဲ့လိုဆွဲခွက်သွား ပေမင်းသရမင်းကြီးဟာသူတည်တာတို့ဘာလို့ရောက်နိုင်ရင်တည်းမရောက်ဖဲနဲ့အလောကရုံနဲ့အစင်းတန်းတူတဲ့သနဝဒပဆိုတဲ့ဖိလူသွားဖြစ်တာဟာဋိကံတိကြောင့်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီဘုရားမှာအချင်းချင်းဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒါလည်းသတိထားဝဲချက်တစ်ခုပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုရားဒီမှာဋိကံတိနဲ့ဋိကံတိကနေပြီးတော့အဆုံးဖြတ်ပေးသွားတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်ကိုဖြစ်နေကြတရားကိုလူတွေကဖြစ်ချင်လာတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ဝိပဿနာရဲ့အညစ်အကြေးဆယ်မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့တော့ဆင်ခြင်တဲ့အမှားတွေကိုကျော်လွှားလိုက်ပြီးတော့လမ်းမှန်ပေါ်ရောက်သွားတယ်ဒီတရားတွေဟာတရားဥတရားမြတ်တွေမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာရဲ့အရှင်ဝါကြောင့်ဝိပဿနာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတွေသာဖြစ်တယ်။ဒါတွေအားလုံးဟာသင်္ခတအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ပရိစ္ဆာသုပ္ပန္နအကြောင်းကိုဆွဲပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်။မမြဲတဲ့အရာတွေသာဖြစ်တယ်လို့ဆင်ញင်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့်ဒီဝိပဿနာရဲ့အညစ်အကြေးဆယ်မျိုးကိုကျော်လွှားလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူရထားတဲ့ဥရိယပြညာဟာတန်ရှင်းစင်ကြဲတဲ့ဥရိယပြညာဘက်ကိုရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီရောက်သွားပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥပဒနာတရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်နိုင်တဲ့အစဉ်ရောက်သွားတယ်။ဒါဖြင့်လမ်းမှန်ကိုသိသွားပြီလမ်းမှန်လမ်းမှဒီနှစ်ခုကိုခွဲခြားသိတဲ့မေကမေကညာနာတသနာဝိတုဒ္ဓိမေကအာမေကမေကမေကဆိုမေကအမေကဒါကလမ်းကြောင်းဟုတ်တယ်ဒါကလမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးလို့ညာနာတသနာသိတယ်မြင်တယ်ဝိတုဒ္ဓိသိမြင်တဲ့အသိဉာဏ်ရဲ့စင်ကြယ်မှုလို့ဆိုလို့တယ်လမ်းမှလမ်းလမ်းမှလမ်းမှနှစ်ခုခွဲခြားသိတဲ့အသိဉာဏ်ဟာမှားရနေတဲ့အတွေ့အကြုံကိုစင်ကြယ်စေတာတော့ကြောင့်ဝိတုဒ္ဓိญาณทัศนะนี่เป็นวิทุฏฐิเป็นลัมมาลัมมันကိုသိတဲ့အသိဉာဏ်นี่เป็นမှားယွင်းနေတဲ့အသိတွေကိုစင်ကြယ်စေရတော့ကြောင့်မေဃမေဃญาณทัศนะวิทุฏฐิအဲ့ဒီမေဃမေဃญาณทัศนะวิทุฏฐิကိုရှားရှိသွားတဲ့အဆင့်ရောက်သွားပြီဆိုတော့ဘာဆက်လုပ်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဥရိယပြညာ၈ပိုင်းရောက်လာပြီလွန်သွားပြီပါဆက်လို့ရမလဲဆိုတာကိုလမ်းညွှန်မှုပေးတဲ့အခါကျတော့ပုဏ္ဏဥရိယပြညာနေယောကောကရဏယောဥရိယပြညာကိုဆက်အထောက်ပါဖြစ်ဖြစ်ကိုဆက်ရှိပါလို့ပြောတယ်ရှုတရားနံတရားတွေရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုပဲဆက်ရှိပါဆက်ရှိတဲ့ကဘယ်ကနေဆက်ရှိအောင်လဲဆိုရင်ဥရိယပြညာကိုဆက်ရှိခြင်းဟာလက္ခဏာတန်လက္ခဏာထောအလေးစားတို့ကလက်အနတ္တဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်ပို့ပြီးတော့ပြီးပြီးပြင်းပြင်းမြင်လာအောင်ထပ်ကြိုးစားပါလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်သိကြတဲ့သိကြအောင်ရှုတရားနံတရားတွေဟာမမြဲဘူးဆိုတာသိကြတဲ့သိကြအောင်ဖြစ်မှုပြက်မှုကိုပြန်ပြီးတော့ရှုပါဥရိယပြာဆိုတာအိဋ္ဌာကိုပြောတာပါပဲ။အမြဲတည်းသောအဓိကကတော့ဝိပဿနာမှာအိဋ္ဌာကအဓိက။ဘာကြောင့်အိဋ္ဌာကိုအဓိကလို့ပြောတာတော့ဆိုဥရိယပြာဉာဏ်တို့ဘင်္ဂဉာဏ်တို့ဒီအသုံးတွေဟာအိဋ္ဌာကိုရှင်ညွှန်းတဲ့စကားတွေကြီးပဲကောင်းတယ်။ဟောအနန္တလက္ခဏာတို့ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိဋ္ဌာမြင်လို့ရှိရင်ဒုက္ခအနတ္တလည်းမြင်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှင်ရအိဋ္ဌံတန်ဒုက္ခံအိဋ္ဌာဆိုရင်ဒုက္ခပဲဉာဏ်ဒုက္ခံတရဏတ္တဒုက္ခဖြစ်ရင်လည်းအနတ္တပဲသူကတော့အိဋ္ဌာမြင်လို့ရှိရင်ဒုက္ခအနတ္တမြင်သွားတယ်လို့ဆိုလို့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘင်းဆက်ဆက်နေတာသူကဟုတ်တော်အဘဝအဟုတ်တော်သံဗောဓိဟုတ်တော်ပတိဝေတိဟုတ်တော်အဘာဝဖြစ်လာပြီးပျောက်သွားတာအိဋ္ဌာ အဲ့ဒီဖြစ်လာပြီးတော့ပျောက်ပျောက်သွားလို့ရှင်းနေစရာမကောင်းတာဒုက္ခဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဆိုရတဲ့ကနေနှောက်ရှက်နေလို့ဒုက္ခနှောက်ရှက်ရှင်ဒုက္ခပဲလေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုယ်ဟာအိတ်ချင်နေတယ်အလားလားမှာတောက်တောက်တောက်တောက်လာလုံးနေဒါနှောက်ရှက်နေတာပဲလေဒါနှောက်ရှက်လို့ခေါ်တာပဲအဲ့တော့ဒီယုတ်တရားနဲ့နေရာတွေကလည်းပဲဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဆိုတော့သူ့ဟာသူဖြစ်ပြက်နေတာတော့ဟုတ်တယ်ဒါနှောက်ရှက်နေတာပဲလေဘယ်သူ့ကိုနှောက်ရှက်နေတာလဲဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုနှောက်ရှက်နေတာအဲ့ဒါကိုစပေမှာဘယ်လိုဆိုတော့ဆိုဥရိယဘယပฏิပိလနထေနဒုက္ခဖြစ်မှုပြက်မှုတွေကအမြဲမပြတ်နှိမ့်ဆက်နေလို့ဒုက္ခလို့ပြောတာအဲ့ဒါဒီပဲနဲ့ဒုက္ခပဲဖြစ်မှုပြက်မှုတွေကရက်လို့မရတော့အောင်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဆိုတာရက်ရနာလို့မရအောင်ဖြစ်နေတာကြီးကဒုက္ခပဲအဲ့ဒီမှာကိုယ်ကရက်ချင်တော့လဲရက်လို့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့အလိုတိုင်းမဖြစ်တာအဝတ္တဝတ္တနာကုသလအတိုင်းမဖြစ်တာဟာအနတ္တပဲဖြစ်တယ်ကောဒါကြောင့်အိဋ္ဌာမြင်လို့ရှိရင်ဒုက္ခလည်းမြင်တယ်အနတ္တလည်းမြင်တယ်။အဲဒါဝိပဿနာရှုတဲ့နေရာမှာအိဋ္ဌာအဓိကအနေနဲ့ရှုကြတာ။ဒီလိုပြောတော့ဒုက္ခမရှိရဘူးလားအနတ္တမရှိရဘူးလားဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ဒီသက္ခုထဲမှာအိဋ္ဌာရှုလို့ရှိရင်ဉာဏ်တွေပဲသဘောပေါက်သွားတာ။ရှင်းကျက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခကိုရှုပြီးတော့အသိဉာဏ်ပွင့်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အနန္တကိုရှုပြီးတော့တရားရရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။သို့သောပုံမှန်အဖြစ်တော့အိဋ္ဌာကိုရှုကြတာ။မြတ်စွာဘုရားကလည်းသုတ်တန်တရားတွေကိုဟောတဲ့အခါမှာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒုက္ခကိုဥတီပြီးတော့ဒုက္ခလက္ခဏာကိုဥတီပြီးတော့ဝိပဿနာကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။အိဋ္ဌာနဲ့ဒုက္ခကိုပိုသဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။သဘောကျတယ်ဆိုတာပိုသိသိလွယ်တာ။အိဋ္ဌာရဲ့ဒုက္ခကိုပိုသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တခါအနတ္တကိုပိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ယေရှုဘုရားကသုတ္တတရားတွေမှာဟောတာရှိတယ်လေအနတ္တလက္ခဏာသုတ်ဆိုတာအနတ္တကိုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အဓိကထားပြီးတော့ပြောတာရူပံဘိက္ခုအနတ္တဝေဒနာအနတ္တပညာအနတ္တအနတ္တလက္ခဏာသုံးပါအနတ္တကိုစပြီးတော့ဟောပါတယ်ပြီးတော့မှဒုက္ခဘက်ကိုဆက်လိုက်တာရူပိသဟိတံဘိက္ခုအတ္တအဝိတာယုတ်တရားအတ္တဖြစ်မဲ့ဆိုရင်နာဟိတံရူပံအဘရာယတံဝတေယကိုဟာဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုတိုင်းဖြစ်တဲ့အတ္တလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်နှိမ့်ဆက်မှာမဟုတ်ဘူးရုပ်တရားကြီးကကိုယ်နှိမ့်ဆက်တာလေသွားကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်နှိမ့်ဆက်တာပဲယုတ်ကနှိမ့်ဆက်တာပဲကိုလူတွေကဒုက္ခရောက်နေတာဒီယုတ်တရားကိုယ်နှိမ့်ဆက်နေလို့ဒုက္ခရောက်နေတာအဲ့တော့သူကအတ္တဆိုရင်ကိုယ်နှိမ့်ဆက်မှာမဟုတ်ဘူးတိဒရူပအဝရာယဝတ္တိယဆိုဒါလောကဒုက္ခလက္ခဏာနတ္တနေပြီးတော့သွားတဲ့ဒုက္ခနောက်တစ်ခါအနတ္တရဲ့သဘောကိုလဘိထသရူပိအေယောမေရူပံဟောတုအေယောမေရူပံမဟောတိအကယ်၍အတ္တဆိုလို့ရှိရင်ငါယုတ်နေဒီလိုဖြစ်ချင်တယ်ဒီလိုမဖြစ်ချင်ဘူးကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ရမှာပေါ့မဖြစ်ချင်တာဘာလို့ဖြစ်ရမှာအဲ့ဒီကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းလိုက်ဖြစ်သလားဆိုမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်လို့အဲ့ဒီမှာတော့အနတ္တလက္ခဏာသုတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအနတ္တကိုထင်ရှားဖော်ပြတယ်။ပယ်ကနေဖော်ပြတော့ဆိုဒုက္ခရှုတော့ကနေဖော်ပြဒုက္ခလက္ခဏာရှုတော့ကဖော်ပြတယ်တချို့တရားတွေကျတော့အိဋ္ဌလက္ခဏာဖော်ပြတယ်တချို့တရားတွေကဒုက္ခလက္ခဏာဖော်ပြတယ်တချို့တရားတွေကျတော့အနတ္တလက္ခဏာကိုဥသာပေးပြီးတော့ဖော်ပြတယ်လို့ဒါတွေကဘာလို့ဒီလိုကွဲလွဲနေတော့ဆိုပုဂ္ဂလိသတရားလို့ခေါ်တယ်။တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ ဆန္ဒနဲ့ဣဇာတရားနဲ့ kait ညီအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောတာ။ဒါကြောင့်မို့နေရာတကာတိုင်းနဲ့အကုန်လုံးရှောက်ဟိုရင်တရားတော့တရားပဲ။တချို့တရားကိုယ်နဲ့ kait ချင်မှ kait တာလေ။တရားတိုင်းကိုယ်နဲ့မ kait ဘူးလို့ပြောနိုင်တယ်ပေါ့။ဘာလို့လို့ဆိုလို့ရင်ကြည့်ရွှေပရိသေရဲ့သာယဟန်လေးကငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့သင်္ကန်းဝတ်လာတာရှင်သာရိပုတ္တရာစီဝတ်တာရှင်သာရိပုတ္တရာကဩသူကငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ဆိုတော့လူငယ်လူရွယ်တို့ပြီးပြီးတဏ္ဍာမှုတွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်လူပြူလူရွယ်တွေဆိုတော့တဏ္ဍာမှုတွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်အဲ့တော့လူငယ်လူရွယ်တွေဆိုတော့အတုဝကမ္မထံပေးမှတော်မယ်လုံးမလူဘဝတန်ရောစင်နေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အတုဝကမ္မထပေးတာသူမတည့်မတည့်ယွန်းစပွဲအကြောင်းတွေကိုခေါ်ပေးတာလေးလတိတိအတုဝကမ္မထအထုတ်တာတမာရီတောင်မရဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့အစ္ဆတရားနဲ့မကိုက်တာသူကအဲ့ဒီဘက်ကိုစိတ်ဝင်စားဘူးရှောစရာတွေကိုမတွေးချင်တွေးလေသူစိတ်မပါအဲ့တော့ဒီကမ္မထာဟာသူ့အာယုန်ထဲမှာမကိုက်ဘူးပေါ့သူ့စိတ်နဲ့မကိုက်ဘူးမကိုက်တော့လေးလအာထုတ်တာဟာတရားသားမတက်ဖက်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကအချိန်ချင်းထပ်ပြီးတော့ဒါကိုပဲရှင်းတဲ့ရှင်းအောင်ပြောပြီးဒါပဲမတက်ဘူးနောက်ဆုံးကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့တော့ငါပေးတဲ့တရားနဲ့သူနဲ့မကိုက်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမသာလင်းသူ့ရဲ့ဆန္ဒကိုသိမှဖြစ်တယ်ဣဇ္ဇတရားကိုသိမှပဲဖြစ်တယ်ဘုရားစီခေါ်သွားလိုက်တာကျိုးကြောင်လျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားတခဏလေးအတွင်းပဲသူဣဇ္ဇတရားနဲ့ကိုက်တဲ့တရားကိုကမ္မထံကိုပေးလိုက်တာရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းမြတ်စွာဘုရားစီအပ်ပြီးပြန်သွားရောဘုရားကခြေရင်းသေးသားယဟန်လေးလက်ထဲပါထည့်လိုက်တုံးဆိုအမတန်လှပတဲ့ဂျာပန်ကြီးကိုဂျာပန်ကြီးတပန်တပွင့်ကိုရှိုးရနဲ့တကွာဂျာပန်ကြီးကိုသူ့လက်ထဲထည့်ပေးလိုက်ကဲဒီဂျာပန်ကြီးယူသွားယူသွားပြီးတော့မင်းနေတဲ့ကမ္မထမ်းကျောင်းသားသေးပုံလေးပေါ်မှာစိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဂျပန်ကြီးကိုစိုက်ကြည့်ဂျပန်ကလည်းအညူရောင်ဆိုတော့လီလာကတိုင်အနေနဲ့ပွားခံလိုက်တယ်ဆရာပြအညူရောင်လီလာကတိုင်ပွားခံအဲ့ဒါနဲ့ဂျပန်ကြီးရကြတဲ့အတူစိတ်ဝင်စားသွားတယ်အဲ့ဂျပန်ကမြတ်စွာဘုရားဖန်ဆင်းပြီးတော့ပေးလိုက်တာသူတည်းစလာမလာရှိဘုတ်တရားလက်ဆက်ဆက်ယူတကယ်ကိုလက်လက်ဆက်ဆက်လန်းလန်းဆန်းဆန်းဂျာပန်ကြီးကိုတွေ့ရတဲ့သူစိတ်ထဲမှာသဘောကျသွားအဲဂျာပန်ကြီးကိုရှေ့မှာစိုက်ထားပြီးတော့ကမ္မထမ်းထိုင်ဂျာပန်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ကမ္မထမ်းထိုင်မကြဘူးတမာရီတွေရလာလီလာကလန်းကနေဘုရားပဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသရုတ်ထဇံထီအောင်ရလာအဘိဓါချင်းစဉ်นี่အောင်မြင်ပြီးတော့သုထသံထီအောင်ရသွားတာအဲ့ဒီမှာယသဗျာကဒီဟန်ဘာလုပ်နေသလဲဆိုကြည့်လိုက်တော့ဆန်နေရပြီးတော့သူသဘောကျနေတယ်ဆိုတာဟုတ်ကဲဒါဖြင့်သူကသူဝိပဿနာကူးနိုင်မလားလဲဆိုမကူးနိုင်ဝိပဿနာမကူးရင်မဲ့ဖို့ဆိုရမှာမဟုတ်ဒီဂျာပန်ကြီးပေါ်မှာပဲသူကသဘောကျပြီးတော့တမာရီတွေဖြစ်နေတာအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားသူဆံကအထလေးမှာလမ်းဆန်းပြီးတော့လှပနေတဲ့ဂျာပန်ကြီးကိုတကိုယ်တော်နဲ့ညှို့နှွမ်းအောင်ဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့အခါသူလဲဆံကထပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရောဂျာပန်ကြီးရဲ့ငကိုအလှပြောက်ညှို့ပြီးတော့မဲမွဲတက်တဲ့မဲတက်တဲ့ဖြစ်သွားလည်းကတော့လှနေတယ်ဂျာပန်ကြီးကအလှပြက်သွားတယ်အ အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာမြတ်စွာဘုရားကဗဟိတကဒီချာပန်းကြီးသာမပြဲတာမဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့အစ္ဆတကယုတ်တည်နန်းနေရလဲပဲဒီတိုင်းပဲဆိုတော့ဒီလေပြေးလိုက်ရောဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်တော့ဟာတခဏလေးအတွင်းညာနာဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်လို့ကမ္မထာဆိုလဲကိုယ်နဲ့ kait တဲ့ကမ္မထာမှ kait တာဒါကြောင့်လို့ဖခင်ကမ္မထာနေ့အများကြီးဟောထားတာနော်အဲ့တော့ဂဏိကတော့ဖျားမရှိတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူမှတော့ကမ္မထံကိုတော့တဲ့အောင်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမှန်းဆပြီးတော့ပေးရတယ်သူ့ကြိုက်ကိုယ်ကြိုက်ဆိုတာသိမှမသိနိုင်တာသို့တော့အကဲခတ်တဲ့နည်းတွေကိုတော့ဖော်ပြထားတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကပါတယ်ရှိတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပါတယ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမက်မှာတော့အကဲခတ်တဲ့နည်းတွေတော့ဖော်ပြထားတော့အလှပကြိုက်တဲ့လူဆိုရင်ဒါရကတရားရှိတယ်စိတ်တူတဲ့လူဆိုရင်ဒေါသဆရာရှိတယ်သူအကြိုက်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်လည်းပဲပါစေရိုက်ဆိုတော့ခမန်းနိုင်အောင်တော့ဖော်ပြထားတယ်ပေါ့ရသော်ဗျာလူသေချာသိတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဣဇာတရားနဲ့ kait တဲ့တရားဆိုတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်အကိုသင်ပြီးတော့ကိုယ့်အကိုရွေးချယ်ရင်တော့ပို့အဆင်ပြေမယ်ထင်တာပဲကိုယ့်ကိုစာဖတ်ကိုယ့်ကိုကမ္မထာနေအကြောင်းလေးလာပြီးကိုယ့်ကိုကိုယ်ကြိုက်တဲ့ကမ္မထာနဲ့ကိုယ်နှစ်ချိုက်တဲ့ကမ္မထာကိုရှုမှတ်ပွားများမယ်ဆိုရင်ပိုးစင်ပြေလောက်เสียရှိတယ်။ဘာလို့လူတယောက်ရဲ့အစ္စရာတရားကိုဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိနိုင်တာမဟုတ်တာ။အဲ့လိုရှိတယ်ပေါ့။တိုးတော့ဝိပဿနာတရားဆိုတာတော့ဒီလမ်းကြောင်းကပဲသွားတာပါပဲ။ဥရိယပြညာကိုထပ်ပြီးတော့ရှုပါတဲ့ဥရိယပြညာကိုကြိုးစားရမယ်ဆိုရင်ဘာတွေကိုရှုရမှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်လက္ခဏာတန်လက္ခဏာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့အဓိကတော့အနိစ္စကိုပဲအာယုံထားပြီးတော့ရှုပေါ့ယုတ်တရားတွေဖြစ်လာတာမြင်ရမယ်တို့ယုတ်တရားတွေရဲ့ပြတ်သွားတာမြင်ရမယ်အလေးစားသဘောတရားပိုးမြင်လာအောင်ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားပါတဲ့ဒီလိုဆွလို့ရပေါ့ရှင်းဉာဏ်တစ်ခုတက်လို့မရသေးဘူးဥရိယပြဉာဏ်ကိုပဲဆက်လို့စာများမကြည်သေးသလိုပေါ့ကြည်အောင်ဆက်လို့ကြည်ပြီးဆိုမှရှေ့တူအောင်ဥရိယပြဉာဏ်ရပြီဆိုပင်ကဉာဏ်သွားလို့လို့မရဘူးဒီဥရိယပြဉာဏ်ကိုပဲကျင့်နှံ့လို့ကြည်အောင်လုပ်ရပါအဲ့တော့အနိစ္စဆိုတာသဘာဝတရားကြီးရဲ့မမြဲဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားကိုသိအောင်ဘယ်လိုကြိုးစားမလဲဘယ်လိုမှအနိစ္စဆိုတာပေါ်ပေါ်လွင်လွင်ဖြစ်လာနိုင်မလဲမမြဲဘူးဆိုတာဘယ်လိုမှသိနိုင်မလဲဘာကိုတတိထားရမှာတော့ဆိုအမှမဲ့ထွက်လေဝင်လေလေးကိုမှတ်နေတယ်ဆိုတော့တမဟာပြထွက်လေဝင်လေလေးတွေကြီးနေလို့ကတော့မသိဘူးအဲ့တော့ဘာဥတ္တိထားမလို့ဆိုလေလေးကနှာသီးရလာတိုက်လိုက်တယ်တိုက်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာထိမှန်းသိလိုက်တယ်ပြီးရင်ပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအသည့်လေးပေါ်လာတာရဲ့ပျောက်သွားတာရဲ့ဒါဖြစ်နေဖြစ်မှုနဲ့ပြက်မှုလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုအာယုံဆိုင်တယ်ဖြစ်လိုက်တာကိုလည်းအာယုံဆက်လိုက်ရမယ်ပြက်သွားတာကိုလည်းအာယုံဆက်ရမယ်ဒါတိတာတဲ့ဟာတစ်ခုပြောတာနော်လေလေးကနှာသီးကတိုးလိုက်တာတိလိုက်တယ်အဲ့ဒီတိုးလိုက်တာလေးထိလိုက်တာလေးရဲတိလိုက်တာလေးရဲနှစ်ခုရှိတယ်နှစ်ခုစလုံးကဖြစ်ပြီးပြက်သွားကြတယ်ဖြစ်လိုက်တာလည်းတိတယ်ပြက်လိုက်တာလည်းတိတယ်ကျန်တဲ့ယုံနဲ့နေလေအဲ့ဒါလိုပဲထိလိုက်ဖြစ်လာတယ်လည်းទីလိုက်တယ်ပြက်ထားလို့လည်းទីလိုက်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့အခိုက်ကလေးပြက်သွားတဲ့အခိုက်ကလေးကိုနှလုံးသွင်းရမှာဖြစ်တယ်နော်နှလုံးသွင်းဆင်ញင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဆင်ញင်ပြီးတော့အသိဉာဏ်ထဲမှာဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုကိုဖယ်ရှားပြဖို့လိုတယ် ဥပမာရှူဆိုင်နေတာအဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုပဲအဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးမမှတ်နဲ့အခိုက်တန့်လေးတွေခိုက်တန့်လေးတွေကိုတန်တတိဆိုတာဖြစ်စဉ်ကိုပြောတယ်အဲ့ဒီတန်တတိကိုဖယ်လိုက်ဖယ်လိုက်ပြီးအခိုက်ကလေးပဲရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုတတိထားပြီးတော့တန်တတိကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီးဖြစ်စဉ်ကလေးတွေသာဖြစ်နေတာပဲလို့သိလိုက်လို့ရှိရင်အိသလက္ခဏာရှင်းရှင်းကြီးပေါ်လာဆိုလိုတာကတန်တတိဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကနေဖုံးတာဖြစ်စဉ်တစ်ခုကနေဖုံးတာဖုံးတာဒီအတွက်ကြောင့်ဖြစ်တာနဲ့ပြတ်သွားတာကိုတတိမထားမိလို့အိသဟာမပေါ်ပဲဖြစ်နေတယ်မထင်ရှားပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဖြစ်စဉ်ကြီးကိုမေ့ထားလိုက်ပြီးတော့ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုမကြည့်တော့ဘဲနဲ့ဖြစ်ခိုက်ပြက်ခိုက်ကလေးတွေကိုကြည့်လိုက်အောင်သူဆိုလိုတယ်လို့ဆိုလိုတာနော်ဥပမာ twin စားတယ်ဆိုတော့ twin စားတာလည်းဖြစ်စဉ်တစ်ခုပဲလေ twin ဝါနေကိုယ်စိတ်ထဲမှာဒီအရာသာတွေကဇက်တိုက်ပေါ်တယ်လို့ထင်နေတာမဟုတ်ဘူးပေါ်လိုက်တဲ့အချိန်လေးရပြတ်သွားတဲ့အချိန်လေးကိုနှစ်ခုသတိထားလိုက်ပေါ်တာရှိတယ်ပြတ်တာရှိတယ်နောက်ဆုံးမှာရရတဲ့ဆိုရင်တော့မှတခြားကြည့်ရတာဟာတလက်သက်ရတာလားသို့မဟုတ်ရှားလိုက်ပြောက်လိုက်လားအသေးစိတ်လေးရရှားလိုက်ပြောက်လိုက်တယ်သွားကြိုက်လို့ရှင်လည်းကြည့်တစ်ဆက်လုံးကြိုက်တာမဟုတ်စိတ်ကနဲ့စိတ်ကနဲ့ကြိုက်နေတာစင်စဲပဲပြကြိုက်နေတာတော့ကြိုက်တဲ့အခိုက်ကလေးရှိတယ်ပြောက်သွားတဲ့အခိုက်ကလေးရှိတယ်သို့တော့အချိန်ကတိတ်တုံလွားကြည့်တဲ့အခါကျစက်တဲ့ကြိုက်တယ်လို့ထင်တယ်အတန်ဆိုရင်ပိုသိတာတော့ဗောအတန်တစ်ခုနားထောင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဒီတန်ပဲထွက်နေတယ်လို့ပဲထင်ရတာပဲဟုတ်မလဲအရင်တန်ပြောက်သွားမှနောက်တန်ရောက်လာတာလေတော့ဖြစ်တာလဲသိလိုက်တယ်ပြက်သွားတာလဲသိလိုက်တယ်ဒီဟာကအဋ္ဌကကြတယ်ဗောနော်ဒါကြောင့်မို့အနိစ္စလက္ခဏာပေါ်အောင်ကဖြစ်တဲ့အခိုက်ကလေးနဲ့ပြက်သွားတဲ့အခိုက်ကလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖြစ်စဉ်ကြီးကိုမေ့ထားလိုက်ရှင်နေရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးတွေကိုမေ့ပြီးတော့ဖြစ်မှုပြက်မှုကိုသတိထားလိုက်မယ်ဆိုရင်အိဋ္ဌလက္ခဏာကိုထင်ရှားစွာပေါ်လာတယ်အိဋ္ဌလက္ခဏာထင်ရှားစွာပေါ်လာတယ်တဲ့ဒါကိုဝိသုဒ္ဓိမတ်မှာဆိုထားတာဥရိယပညာပရိကဟိတဝါတန်တတိယဝိကောပိတာယအိဋ္ဌလက္ခဏာယာထာဝတောယာထာဝသရတတောဥပထာတိဖြစ်မှုပြက်မှုကိုသတိမထားရင်တတိမထားဘူးဆိုရင်တန်တတိကဖုံးသွားတယ်ဖြစ်စဉ်ကြီးကဖုံးသွားတယ်ဖြစ်မှုဖြစ်တဲ့အခိုက်ကလေးပြက်တဲ့အခိုက်ကလေးကိုတတိမထားရင်ဖြစ်စဉ်ကြီးကဖုံးလွှမ်းသွားတယ်ဖုံးလွှမ်းသွားသည့်အတွက်ကြောင့်အိသလက္ခဏာမပေါ်ဘူးအဲ့တော့ဥရိယပညာကိုကြိုးစားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိသလက္ခဏာကိုဖော်ထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်နော်ဖော်ထုတ်ရမှာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ခိုက်ကလေးပြက်ခိုက်ကလေးကိုမြင်အောင်ကြိုးစားကြည့်တန်တတိကိုဖယ်ပြီးတော့ဖြစ်ခိုက်ဖြစ်ခိုက်လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အိသလက္ခဏာအထင်းထင်းရှားရှားပေါ်လာမယ်တဲ့ထို့တူပဲဒုက္ခလက္ခဏာကိုသိဖို့ရတဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကဒလသနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖယ်ရှားလိုက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခလက္ခဏာပေါ်တယ်ဆိုလိုတာကဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကလူကထိုင်နေညောင်းရင်ထားလိုက်တယ်ဟိုကကြောင်းထိုင်လိုက်တယ်ဒီကကြောင်းထိုင်လိုက်တယ်ဆိုဒုက္ခဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကဖုံးဖုံးသွားတယ်လေအိဋ္ဌတောင်မှပဲကြည့်ဒီဘက်ဆောင်အိဋ္ဌညောင်းဟိုဘက်ဆောင်အိတ်လိုက်ပြန်ဘက်လက်အိတ်လိုက်ဆောင်းအိတ်လိုက်ဟိုဘက်လှည့်လိုက်ဒီဘက်လှည့်လိုက်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ဒုက္ခနာကောကြောင်းကြောင်းပေးတဲ့အခါကျတော့အနေရခက်တဲ့ဟာမျိုးမရှိတော့ဒုက္ခဆိုတာမမြင်ရတော့အဲ့တော့ဒုက္ခပြင်ရအောင်ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဆဲတိုင်းထိုင်ကြည့်လိုက်ထိုင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဒုက္ခလက္ခဏာအထင်ရှားလာလိမ့်မယ်ကြာကြာထိုင်တော့ညောင်းလာတဲ့မော်တာခါအောင်လာမယ်ညောင်းလာမယ်အဒုက္ခတွေခရကုမဒုက္ခသဘောတွေပေါ်လာအဲ့တော့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖယ်ရှားပြီးတော့အမြဲမပြတ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဒုက္ခတွေနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဆိုတာကို တတိထားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခလက္ခဏာဟာအရှင်းသာပေါ်လာနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါဒုက္ခလက္ခဏာကိုဖော်ထုတ်တဲ့နည်းပဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောကိုမရှာဘဲနဲ့ဣရိယာပုဒ်ကိုပြောင်းပြောင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒုက္ခလက္ခဏာမပေါ်ဘူးတခါအနတ္တလက္ခဏာကြတော့ဘာလို့ရောက်လဲဆိုတမဟာပြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုကဖုံးလွှမ်းထားတာဒါကြတော့ဟိုနာနာဓာတုယောဝိနိဘုစိတ်တောခဏဝိဘောကိကတိခဏဆိုတာခဏဆိုတာ completeness တခုလေးလို့ဖြစ်သွားဟောအရာခတ်သိမ်းကတာမန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တခုလေးလို့ဖြစ်သွားတကယ်တခုတည်းမဟုတ်ဥပမာမဲ့အတန်လေးပဲကြည့်အတန်ရဲ့အချိန်လေးတွေဟာအတန်မှတိုးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကဇက်တိုက်ပေါ်နေတဲ့အခါကျတော့တခုတည်းလို့ထင်သွားအာခုနကတည်းကဒီတစ်ချိန်ဖွင့်တာအခုလည်းမပြီးသေးဘူးလို့ပဲပြောတယ်ဟောသို့တော့အဲ့ဒီမှာအပြတ်အပြတ်အပြတ်အပြတ်တွေအများကြီးရှိတယ်အတန်တွေကပေါ်လာလိုက်ပြောင်းလိုက်ပေါ်လာလိုက်ပြောင်းလိုက်နေတာအဲ့တော့ခဏဆိုတာအတုံးခဲတစ်ခုတည်းလို့ထင်သွားရတဲ့ဟာအစိမ့်စိမ့်ဖြစ်နေပါရဲ့တန်းနဲ့တစ်ခုတည်းလို့ထင်နေရဥပမာမယ်ဆိုတော့တခါတည်းကဒီဘဝစိတ်တွေဘဝစိတ်တွင်အနေပြီးတော့တန်းပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့အခါကြည့်လိုက်ရင်ကျူရန်ကြီးလို့ထင်ရသို့သောတေချာကြည့်တဲ့အခါကျတကောင်ပြီးတကောင်သွားနေတာလေတန်းလိုက်ကြည့်မို့နောက်တစ်ခုဆက်ပင်ကြော်ညာတဲ့အခါညကိုဆလိုက်မီးနဲ့ကြော်ညာတဲ့အခါမှာမီးလုံးတွေကလင်းလိုက်တောက်လိုက်လင်းလိုက်လင်းလိုက်ငိမ့်လိုက်လင်းလိုက်ငိမ့်လိုက်ကလဲပတ်ပြီးတော့နေတော့တကယ်ကိုဆက်ဝိုင်းကြီးဆက်ပင်ကြီးစီးနေတယ်လို့လဲနေတယ်လို့ထင်ရတယ်အမှန်တော့ဘာမှမလဲဘူးနော်အလဲကြလင်းပြီးအလဲကြငိမ့်နေလို့လဲနေသလိုထင်ရတယ်လဲနေသလိုထင်ရတာမိစက်ဝိုင်းလို့ပေါ့မိစက်ကိုင်ပြီးတော့ရမ်းလိုက်လို့ရှင်အိုးရနေကြီးအဝိုင်းကြီးလို့ထင်ရတယ်တကယ်ကတော့ဝိုင်းကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုတခုတည်းလို့ထင်သွားရတဲ့ဟာတွေကိုကဏလို့ခေါ်တယ်ကဏဆိုတာတန်တတိကလည်းဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုကလည်းပဲကဏလို့ပါရတယ်တခုတည်းလို့ထင်ရတယ်အဲ့ဒါသန္တတိကနာနောက်ပေါင်းစုထားလို့ရှင်လဲတခုတည်းလို့ထင်ရလို့သမုဟာကနာဆိုတော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအကုန်ပေါင်းထားတာလေအကုန်လုံးပေါင်းထားလို့ဒါသမုဟာကနာသန္တတိကနာသမုဟာကနာနောက်တစ်ခုကအာရမဏကနာစိတ်တည်းဟာအာယုန်တစ်ခုတည်းကိုအာယုန်ပြုတ်ကြတာဒါပေမဲ့တစ်စိတ်သေးမဟုတ်ဘူးစိတ်ရဲ့စေတသိက်တွေရဲ့ပေါင်းထားတာပေါင်းနေတယ်ဥပမာစိတ်ကုဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတာဖြစ်လို့ရှိရင်သဗ္ဗစိတ်တ္တနာစေတသိက်ခုနှစ်ခုနဲ့အတူဖြစ်တယ်အလုံး၈ခုအပေါင်းပဲ၈ခုအပေါင်းဟာအာယုန်တစ်ခုတည်းကိုယူတာဖြစ်သွားကြအောင်သူကကြည့်လိုက်ပဲဆိုရင်ဒါအာရမဏခဏအင်းနဲ့အဲ့လိုသန္တတိကနာတို့သမုဟကနာတို့နော်အာရမဏကနာတို့ကိစ္စကနာအလုံးလုံးတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီသွားဝတရားတွေကဆောင်ရတဲ့အခါမှာလည်းပဲကိစ္စတစ်ခုကဲကိုဆောင်ရတာပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရကြတယ်ဥပမာဇောကိစ္စဆောင်ရတဲ့စိတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကတစ်ခုစိတ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လှုပ်သွားကြတာဒါပေမဲ့ကိစ္စတူးနေသည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာတူတူပဲလို့ထင်ကြတစ်ခုတည်းလို့ထင်ရတိုင်းပဲတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလို့တစ်ခုတည်းလို့ထင်ရတဲ့ဟာတွေကတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့ချိန်မယ်ခဏကိုဖယ်ရှားပြစ်ပြီးတော့အသီးသီးအစိတ်အစိတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ခွဲခြားပြီးတော့ချိန်မယ်ဆိုရင်အနတ္တသဘောဟာပေါ်လာနိုင်တယ်ပေါင်းတာလို့တာတခုတည်းလို့ဖြစ်နေတာလို့ဆိုပေါ်လာမယ် ဲ့ဒါလို့မလုပ်ဘူးဆိုရင်အနတ္တမပေါ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဥရေပြညာအတွက်ဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့ဒီလက္ခဏာတွေကိုပို့ပြီးတော့ကျင့်ရလအောင်အပြန်အမြန်ထပ်ထပ်ကြိုးစားပြီးတော့ရှုဖို့တိုက်တွန်းတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီညာနေပဲကြိုးစားပြီးတော့ရှုရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာအနိစ္စအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တအနတ္တလက္ခဏာဘာกว่าလဲအနိစ္စဆိုတာမမြဲတဲ့သဘောမမြဲတဲ့သဘောရှိတာဘယ်သူတွေလဲလို့ဆိုရင်ယုတ်နဲ့နံပဲသင်္ခါရတရားတွေပဲဟုတ်အဲ့တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ခေါ်တာဘယ်သူကိုခေါ်တာတော့ဆိုရင်ခန္ဓာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုခေါ်တယ်လို့မှတ်ကိုရထားတဲ့ယုတ်နဲ့နံ၅မျိုးကိုခေါ်တယ်ခန္ဓာနဲ့ပြောရင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ခေါ်တယ်ဘာကြောင့်လဲကိုရထားတဲ့ခန္ဓာဟာဟုတ်တော့အဘဝဖြစ်ပြီးပျောက်သွားတယ်စင်စမပြဖြစ်လာဖြစ်လိုက်ကြောင်းလိုက်ဖြစ်လက်ကြောင်းလိုက်ပေါ်လိုက်ကြောင်းလိုက်ဖြစ်နေတယ်အနေထားဖြစ်လို့အနိစ္စအဲ့ဒီပေါ်လိုက်ကြောင်းလိုက်ဖြစ်နေတဲ့အနေထားကြီးကပေါ်လိုက်ကြောင်းလိုက်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကြီးကအနိစ္စလက္ခဏာပေါ်လိုက်ကြောင်းလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကအနိစ္စအဲ့ဒီလိုပေါ်လိုက်ကြောင်းလိုက်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကအနိစ္စလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်အခြေအနေကိုရှုမှတ်အခြေအနေကိုရှုမှတ်ရင်တရားကိုလည်းရှုမှတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိခန္ဓာကခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲသိတာဖြစ်သေးတယ်အနိစ္စဒုက္ခမသိသေးဘူးเนาะအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုရှုသေးတာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲရှာတွေ့တယ်အခုဒီဥဒိယပြညာရောက်တဲ့အခါကျတော့လက္ခဏာကိုကြည့်တာဆိုရှုတရားနန္တရားကိုကြည့်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ရှုတရားနန္တရားရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်တာဖြစ်သွားတယ်လက္ခဏာကိုကြည့်တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့တရားကိုတွေ့အောင်ရှာတော့ကဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိတို့ကိပစ္ဆယပရိက္ခဉာဏ်တို့နော်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိတို့ကိကဝိနဝိသုဒ္ဓိအဲ့ဒီခိုင်မှာတရားကိုတွေ့တာတတဝါမရှိဘူးရှုနာနာရှိတယ်ဆိုတာတရားကိုသိတာအခုဥရိယပြညာကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတရားပေါ်မှာရှိနေတဲ့အခြေအနေတရားကိုသိလာတာ characteristic လို့ခေါ်တဲ့ sign လို့လည်းခေါ်လို့ရတဲ့လက္ခဏာအမှန်အတိုင်းကိုသိလာဟုတ်တော့အာဘောဝဖြစ်လာပြီးတော့မမြဲတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရှုတာထို့တူပဲဒုက္ခပေးနေတာဘယ်သူတုံးဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခပေးနေတာဖြစ်သောကြောင့်ဒုက္ခဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောအဲ့ဒီဒုက္ခပေးနေတဲ့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့အနေအထားကဒါဒုက္ခလက္ခဏာဖြစ်တယ်။နော်လူရဲ့လူရဲ့အမှတ်လက္ခဏာရဲ့ဆိုလိုပဲ။တရားရဲ့တရားရဲ့အမှတ်လက္ခဏာမတူတတ်ဘူးပေါ့နော်အမှတ်လက္ခဏာဥပမာလူတယောက်ဟာလူဆိုတာတော့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်အလုံးချုပ်ပြီးတော့လူလို့သိတယ်သူတို့သူရဲ့အမှတ်လက္ခဏာအာသူကပိန်နေဝါတယ်သို့မဟုတ်အသာဖြူတယ်အသာမဲတယ်သာသူရဲ့အမှတ်လက္ခဏာတွေကိုကြည့်တာအဲ့ဒါလိုပဲအမြဲမပြတ်နှိမ့်ဆက်တဲ့အနေအထားကြီးကဒုက္ခလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးကအနတ္တဘာလို့အနတ္တလို့ဆိုကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့မဖြစ်လို့ပဲကိုယ်လိုတိုင်းမလိုက်ဘယ်လိုက်လဲကိုယ်လိုတိုင်းကိုယ်ကချောချောလလလေးနေနေတာလေသူကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းရုပ်ဆိုးအောင်လုပ်နေတာလေကိုယ်တို့တိုင်းမှမဖြစ်တာခေါင်းမွားဆိုရင်မဖြူခြင်းနဲ့ဖြူလာတာပဲသွားမကျိုးခြင်းနဲ့ကျိုးတာပဲမျက်စိမမှုန်ခြင်းနဲ့မှုန်လာမှာပဲမရင်ခြင်းနဲ့ရင့်လာတာပဲနော်ပေးမတွန့်ခြင်းနဲ့တွန့်လာမှာပဲကိုယ်လုံးလို့ရတာတခုမှမရှိဘူးအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးသည်ကိုယ်လို့တိုင်းပဲဖြစ်လို့အနတ္တအဲ့လိုလုံးလုံးမဖြစ်တဲ့ကိုယ်အလိုတိုင်းမလိုက်တဲ့အနေထားကြီးကအနတ္တလက္ခဏာလို့သူဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဥရိယပြညာဖြစ်ပေါ်ဖို့ရာအတွက်လက္ခဏာကိုသိစိတ်ရှုနိုင်ရမယ်အခြေအနေကိုရှုတာဖြစ်တယ်ယုံနံကိုရှုတာတဲ့အခြေအနေကိုရှုတာအခြေအနေကိုရှုရင်ယုံနံကိုလည်းရှုပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့လက္ခဏာတန်လက္ခဏာထော လက္ခဏာ